ဟင်တကယ်ကြီးမိုက်များလွယ်တယ်လို့ပဲနေကြတာဒါဥစဉ်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲနော်တကယ်ကမတို့ကြီးဥစဉ်တို့ကပလင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိဟောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်များဖြစ်တယ်လို့နေကြတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မနေကြနဲ့ဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိတိတိပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ထင်တာနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ဘလောက်ကွာခြားတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့သိလိမ့်မယ်ဟုတ်နောက်တကယ်ကြီးမိုက်များခုတကယ်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေကဖြစ်တယ်လို့နေတာဖြစ်နေတာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နေတာနဲ့ကိုထင်တာနဲ့ကလုံးဝပါစင်အောင်လွဲနေတယ်ဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးကိုထင်တာကတစ်မျိုးနော်ဖြစ်နေတာကဗာလဲတစ်မျိုးကိုထင်တာကတစ်မျိုးအဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေအကြီးကျယ်တက်တယ်လွဲမှားမှုတွေကအဲ့ဒီကစဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်များဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နေတာဟာအင်မတန်လွဲတယ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတာကိုတိတိနေတဲ့တတိနဲ့နေရတာကျတော့အင်မတန်ဗာလဲခက်တယ်အင်မတန်ခက်တယ်အဲ့ဒီခက်တာကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်။လွယ်တဲ့လမ်းကိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေဖြစ်တယ်လို့ပဲနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့လူနဲ့အင်မတန်ကွာခြားသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကွာခြားချက်ထူးခြားချက်ကလေးနှစ်ခုကိုတရားဓမ္မတို့ရဲ့နားထဲမှာယိုးနေအောင်ကြားဘူးတဲ့ဂါထာလေးနဲ့ဥစဉ်ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်။တို့ကြားဘူးတဲ့ဂါထာလေးကဘလောက်လေးနဲ့တလဲဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိအောင်။နော်ဒကာကြီးမိုက်မြဖြစ်တယ်လို့နေတာရဲ့ဖြစ်နေတာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောရဲ့ဘလောက်ကွာခြားတယ်လဲဆိုတာပြောပြအပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မေဇုနောဗဒံအပမထာနာမိယန္တိယေပမထာယထာမတာဒါလေးကြားဘူးတယ်နော်အပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မေဇုနောဗဒံအပမထာနာမိယန္တိယေပမထာယထာမတာကြားဘူးတယ်နော်အတော့ကမင်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့အကုန်ပြောင်းလဲသွားတာဒီကထာကြောင့်လို့လေဒီလူတွေသိတယ်နော်အနောယထာမင်းကြီးပြောင်းလဲသွားတာလေဒီကာထာကြောင့်လို့သိတယ်နော်ကြားမှုတယ်မဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီကာထာလေးသိကောင်းတယ်သိလားအပမရောဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းတတိကင်းမဲစွာနေခြင်းဆိုတဲ့အပမရတရားသည်အပမရောတတိနဲ့နေခြင်းဖြစ်နေတာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့အပမရတရားသည်အမတံပဒံမတေယနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းဤအကြောင်းဒီဖြစ်နေတာကိုတိနေတဲ့တတိနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အပမရသည်မတေယာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့သူနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥှလှဲ့နေတယ်။မြင်အောင်ကြည့်နော်။အပမရောအမတံဗဒံပမာတော်မေဇုနောဗဒံ။ပမာတော်ဖြစ်နေတာတွေကိုမသိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းဆိုတဲ့ပမာဒတရားသည်။မေဇုနောဗဒံသိခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီ။သိရလိမ့်မယ်တဲ့အဖန်ဖန်သိရလိမ့်မယ်။သတိမေ့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းဒီမောဟနဲ့နေတယ်။မောဟနဲ့နေလို့ရှိရင်လူချင်းစရာတွေ့ရင်လူချင်းပဲမကျင်တဲ့စရာတွေ့ရင်မုံတိမယ်ကြိုက်ရင်လိုက်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဒါဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်မို့လားဟင်တခါကြီးမိုက်မြဖြစ်တယ်လို့နေရင်ပါလေကြိုက်ရင်လိုက်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဝါသနာသဘောတွေနော်ဒါဘယ်သူမှသင်ပေးစရာမလိုဘူးရေလိုနှိမ့်ရစီးနေတဲ့သဘောတွေဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီအတိုင်းသွားရင်ကြိုက်ရင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပိတာလန်းကိုဥတည်နေတယ်ပိတာဘဝတွေနဲ့အဖန်ဖန်သိရလိမ့်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဆိုရင်ငရေလန်းကိုဥတည်နေတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်ပမာဒဆိုတဲ့မိလျော့ခြင်းဟာအဖန်ဖန်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့ဘဝတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှားစီတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘာမှဘဝတန်လျာရဲ့အကြောင်းကိုနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝကိုမက်မောတဲ့စိတ်ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာဘဝကိုတွေ့တာမက်မောလာရင်ဘဝတွေကထက်ချီတလဲလဲရနေတော့မှာပဲဘဝတွေထက်ချီတလဲလဲရနေရင်ရတိုင်းရတိုင်းတော့ဘဝတွေဟာသိခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူညင်းနိုင်လဲ။အေးဒါကြောင့်မေ့ပြီးတော့နေတာဟာတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလေ။မမေ့ဘဲနဲ့နေတာဖြစ်နေတာကိုသိနေတာဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းလေ။ဘလောက်ဆန့်ကျင်နေလဲ။ဟိုဘက်ကမတည်ရကိုသွားနေတယ်။ဒီဘက်ကအဖန်ဖန်တည်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။အပမတော်အမတံပဒံပမတော်မေဇုနောပဒံအပမတ္ထာနမိယန္တိယေပမတ္ထာယထာမတာ။နောက်တစ်ပိုက်ဆက်ရှင်းအပမထာနမိယန္တိအပမထာမမေ့မလျော့သောတတိတရားဖြင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိယန္တိမသေးနိုင်ကြလေကုန်ဘယ်တော့မှမသေးရကိုရောက်ပြီးတော့သေခြင်းတရားရဲ့အဆုံးကိုရောက်အပမထာနမိယန္တိရေပမထာယထာမတာရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမထာမေ့လျော့၍နေကြကုန်၏တေထုံမေ့လျော့၍နေကြကုန်သောတတဝါတို့သည်ယထာမတာသေသောသူတို့နှင့်တူကြကုန်၏မေ့နေတဲ့လူတွေဟာလူသေးနဲ့တူတယ်ဘာရှင်သန်မှုမှမရှိဘူးလူသေးဟာဘာကုသိုလ်မှသူထပ်ပြီးတော့မလုံးနိုင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသေသောသူတွေဘာမှထပ်မလုံးနိုင်တယ်လို့သေနေတဲ့သစ်ပင်တွေဘာမှတိုးတက်ခြင်းစီးပွားခြင်းမရှိတော့တယ်လို့မေ့နေတဲ့အခိုက်မှာသေနေတာနဲ့တူတူပဲလို့ပြောတယ်ဒ
ါကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနောက်ထပ်ဓာတ်ထက်ဥစဉ်တို့ကြိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတစ်ခုထပ်ပြောပြအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ကမှဥစဉ်တို့သင်္ကစားဆိုလိုဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မပဒနေတရားကိုကြည့်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်တမဲ့ဥစဉ်တို့သွားတွေ့တယ်တော်တော်သဘောကျတမန်ငါရှန်ငါအဖြစ်တော့တမန်အဖြစ်တော့ဥစဉ်တို့ဒီဥစဉ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဥစဉ်တို့လည်းတည်ပူပီးစားတခါကြီးမိုက်မြလည်းတည်ပူပီးစားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အပမတ္ထာနာမိယံတိမမေ့တဲ့လူဟာဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူးဟုတ်လားရေပမတ္ထာယထာမတ္တမေ့တဲ့လူဟာဒူသေးနဲ့ဒူသေးဒါကြားမှုတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလိုမပြောဘူးသူကဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာစိုက်နာထောင်ဆရာကြီးအနဲ့ပေးတဲ့အတိုင်းဥစဉ်ဆိုပြရေချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပမတ္ထာမေ့လျော၍နေကြကိုရေတေထုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မတယထာတေကြကုန်တကဲ့သို့အပမတ္ထမမီသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမေယံတိမတေကြလေကုန်မထူးဘူးလို့လို့နဲ့အင်မတန်ထူးသွားဘာပြောတာလဲဆိုမေ့တဲ့လူတွေတေတယ်လူမျိုးမမေ့တဲ့လူဟာမတေဘူးထပ်ပြီးတော့နားလိုက်အောင်ပြောမယ်မရှင်းသေးဘူးဒီလူမေ့တဲ့လူတွေတေတဲ့ပုံစံအတိုင်းမမေ့တဲ့လူတွေဟာအဲ့တလူမျိုးမတေဘူးတဲ့မေ့တဲ့လူတွေကဘလို့တေတုံးဒါလေးကိုပြောမှဒီလူတွေကပိုရှင်းအားဖရမေတရားမေကုသိုလ်မေတဘာဝတရားမေပြီးတော့နေတဲ့လူတွေတေတဲ့အခါကျတော့ဘလို့တေမတုံးဆိုဆွဲလန်းပြီးတော့တေမယ်နားလေတယ်နော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တေမယ်မလွှတ်ခြင်းမဲနဲ့လွှတ်ရမယ်မခွဲခြင်းမဲနဲ့ခွဲရမယ်ဆွဲလန့်ပြီးတော့တေမယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တေမယ်တွေးတွေဝေးတေမယ်မေတဲ့လူတွေဟာလေမမေ့တဲ့လူတွေဟာအဲဒါလို့တေခြင်းမျိုးမတေဘူးတဲ့ကဲမေသောသူရဲ့တေခြင်းမျိုးဟာမမေ့သောသူဟာအဲဒါလို့မျိုးမတေဘူးသဘောပေါက်ရလားမေ့တဲ့လူရဲ့သေခြင်းမျိုးမမေ့သောသူမသေနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကမေ့တဲ့လူနဲ့မမေ့တဲ့လူဟာအင်မတန်ကွာခြားတယ်သေတဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးမေ့တဲ့လူဟာဘလို့သေမှာလဲဆွဲလန်းပြီးတော့သေမယ်နော်ပြီးတော့ပါလဲကြောက်လန့်ပြီးတော့သေမယ်ပြီးတော့ပါလဲအေးတွေးဝေးပြီးတော့သေမမေ့တဲ့လူဟာအဲ့ဒါလိုမျိုးမသေဘူးလို့ပြောတာကဲမေ့တဲ့လူရဲ့သေခြင်းမျိုးကြိုက်လိုက်ရင်တခါကြီးမိုက်မြတ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဖို့လဲဘာလို့ဖို့ပဲလို့လဲမမေ့ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မမေ့မလျော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတေဂာနီးမှာအင်မတန်ရဲရဲဝွန့်ဝွန့်မေ့တဲ့လူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နော်အခုလူတွေအသေးများလားတေချာကြည့်ဆေးရုံသွားကြည့်မေ့တဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေးတွေဝေးတေကြတာများတယ်နော်တချို့ဆိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်မသေးခြင်းပဲနဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့မျက်ရည်တွေချာပြီးတော့ခေါင်းအုံပေါ်မှာမျက်ရည်တွေရှွင်ပြီးတော့ဒလူပဲစူးစူးရင်ရင်ညှို့ညို့ငယ်ငယ်နဲ့တေသွားကြဘာမှအလားလာမကောင်းဘူးနော်ဒီကိမိုက်မြာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးလက်ညှိုးနဲ့မြေကြီးကိုတို့ပြီးတော့လူတွေသေရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုတာဒါလောက်နေတယ်နော်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့လူတွေကမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတယ်မြေမုံလောက်များတယ်ဆိုတာဒါပြောတာမေ့တဲ့လူတွေကမေ့တဲ့သေခြင်းမျိုးနဲ့သေသွားကြနော်တွေ့တွေ့ဝေဝေသေမယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သေမယ်ဆွဲလန့်ပြီးတော့သေမယ်မမေ့တဲ့လူကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဆွဲတယ်ရမရှိဘူးဆိုတာအစတဲ့ကသာ तू သိတယ်ကြောက်เสียရမရှိဘူးဆိုတာလည်းအစတဲ့ကသာ तू သိတယ်တိထဖို့လိုတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြဒီပြင်ပြဿနာတွေကမရှင်းကျင်ရင်ခေါင်းဆောင်လို့ရတယ်ဒီသေခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာကဘယ်လိုလူမျိုးမှရှောင်လို့မရဒါကိုမျက်နှလွဲခဲပြည့်လှုပ်လို့မရဘူးမသိကျင်ဟာဆောင်လို့မရဘူးအင်မတန်ညံနေရရောက်သွားမယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအင်းဒါကြောင့်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်ပဲမတွေးမဝေးမကြောက်မလန့်ကြီးကြီးလင်းလင်းသေရလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့နာရမိန်တထေးကြီးဆိုတာဒီလူတွေအကုန်ကြားလို့တယ်နော်အဲ့ဒီနာရမိန်တထေးကြီးမှာသမီး3ယောက်ရှိပထမပါလဲမဟာသူဘဒံဒုတိယရှုလသူဘဒံတတိယကသူမနာဒေဝီလို့အဲ့ဒီမှာသံဃာတော်တွေကိုတထေးကြီးကဒီပြင်းဒီပြင်းအလှူဒန်းတွေကိုအများနဲ့လိုက်နေတော့သံဃာတော်တွေကိုတာဝန်ယူဖို့မဟာသူဘဒါကိုတာဝန်ပေးတယ်နောက်မဟာသူဘဒါကအချိန်တန်ရွယ်ရောက်အိမ်တော်ယသကျလင်းနောက်လိုက်သွားတော့နောက်ရှုလသူဘဒံအလှဲ့ရောက်တယ်နောက်ရှုလသူဘဒါကလည်းဒီလိုပဲအိမ်အောင်ကြတော့ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားရနောက်သမီးအငယ်လေးကြံတော့အဲ့ဒီသမီးအငယ်လေးကြံအိမ်အောင်မပြုတ်တော့ဘာမှလို့မပြုတ်တော့ဆိုသူကတကရာခံဖြစ်နေတာနော်တကရာခံဖြစ်နေတာအိမ်အောင်ပြုတ်လောက်အောင်ကာမရာကသူ့မှာမရှိတော့ဒါကြောင့်သူအိမ်အောင်မပြုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြူစင်ဘဝနဲ့သူတန်ဃာတော်တွေကိုပြုစုလှုပ်ကျွင်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့တလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အရိယာငယ်ငယ်လေးနဲ့သေဖို့ကံကပါလာအဲ့ဒီမှာကြီးကျယ်တဲ့အနာရောဂါရောက်ပြီးတော့သူကသူတည်တော့မယ်ဆိုတာသူသိတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အဖေကြီးကိုခေါ်ခိုင်းခေါ်ခိုင်းတော့နာရမိန်တထေးကြီးရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နာရမိန်တထေးကြီးကသမီးကခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့သမီးဘယ်နဲ့တုန်းနေသာထိုင်သာရဲ့လားငါမောင်ရဲ့နေသာထိုင်သာပါတယ်နော်ဖေကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာငါမောင်လို့ခေါ်လိုက်တာ
သေခြင်းတရားကိုလုံးဝသူမကြောက်ဘူးနော်ငါမောင်းလို့ခေါ်လိုက်တော့တထေးကြီးကလွဲပြီးတော့မြန်ပြောသလားခရောင်ကရမ်းမြန်ပြောသလားပေါ့ချစ်သမီးကြောက်လန့်နေသလားရောင်ရမ်းနေသလားအဲ့ဒီတော့ငါမောင်းရင်မကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေးလဲပြောလဲပြောပြီးတော့သူပြောချင်ရလဲပြောပြီးတော့ကျင့်နဲ့ပြီးတော့တခါလဲပြုံးပြီးတော့တည်သွားအဲ့ဒီမှာဖေကြီးကလုံးဝစိတ်မချမ်းသာငါသမီးကောင်းတာတွေတချောင်လုံးလုံးဘုရားတရားသံဃာယတနာသုံးပါးဝတ်နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့သမီးလေးဒီကနေ့မှဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးဖေကြီးကအဲ့ဒါနဲ့တမီးလည်းတင်းညူပြီးတော့မျက်ရည်လည်းရွေးနေတဲ့ခါနဲ့မျက်စွာဘုရားတိရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စွာဘုရားတခါကြီးဘလို့ဖြစ်လာတော့မှန်လားပါဗျာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီတမီးလေးဒီကနေ့မှဖောက်ပြန်တာတပည့်တော်ယူကျုံးမရဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ပြောစမ်းမအောင်ဆိုတော့အကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်တပည့်တော်ဗျာငါမောင်လို့ခေါ်သွားတယ်သွေယူသွေးတဲ့နဲ့တရားမှာတိတ်ကြောက်ရှာတဲ့နဲ့ဒူပါရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးသင်ရဲ့သမီးဟာတက္ကရာကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမှာမကြောက်ဘူးသင်ကိုငါမောင်လို့ခေါ်သွားတာသင်ဟာသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်သင်ရဲ့သမီးကသင်ထက်တရားအရှင်အတတ်မြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ချင်းနှိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားချင်းနှိုင်းသွားသင်ကိုသတိပေးသွားအဲ့ဒီကြတော့မှအနာရဘိတတိကြီးကဩသမီးကလေးမသေးခင်တုန်းကလည်းငါရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြုတ်သွားသေးတာတော့ငါ့ကိုတတိပေးပြီးတော့တရားဟောသွားတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့တို့သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်နော်တကယ့်ဒီစည်းစိမ်တွေဒီပစ္စည်းတွေဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေဒီခန္ဓာဒီဘဝကိုခွဲကနီးမှာအဲဒါလို့သူလှုပ်ချင်တာလေးကိုလှမ်းလှပပလှုပ်သွားနိုင်နေဘလောက်အောစရာကောင်းလို့ဘလောက်အားကြစရာကောင်းလို့ဒီအည်သွေးဟာနောက်တခါကြီးမိုက်ပြအဲ့ဒီအည်သွေးသူဘာကြောင့်ရတယ်လဲမမေးမလျော့တတိနဲ့နေခဲ့လို့သူရဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိတိတိနေတော့နောက်ဆုံးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောဘဝရဲ့သဘောလောကရဲ့သဘောကိုသူနားလည်လာတယ်နားလည်လာတော့ဘဝဆိုတာငါတို့ထင်တယ်လို့လူချင်းစရာမရှိဘူးမကျင်တဲ့စရာလည်းမရှိဘူးတကယ်စင်စစ်တော့ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေမျှပဲဓမ္မတတ်တတ်ဖင်ဒါကိုဆွဲလန်းနေဖို့လည်းမလိုဘူးမကျင်မနဲ့ဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုဘူးငါဘလူတားလို့မှလည်းဒီဖြစ်စဉ်ကြီးရက်မသွားဘူးဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်ကတော့ဒါကိုနားလဲပြီးတော့စွန့်လွတ်လိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်သူဒါသိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်လေးရင့်လာပြီးတော့မမေ့ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ကိုသူရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ဒီလိုသိခြင်းတရားကိုသူလှလှပပစီရင်သွားနိုင်တာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခုနတုန်းကနဲ့သဘောလေးနည်းနည်းလေးတူတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုပြောပြဣရနန္တတိပိစ္ဆနန္တတိကတဗုံညောဥပယထာနန္တတိဘုံညံမိကတန္တိနန္တတိပင်ယောနန္တတိသူကတိံကတောကတဗုံညောကောင်းမှုကိုပြုလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါမမိမလျော့တတိတရားဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣရနန္တတိဒီဘဝမှာလည်းပဲနှစ်သက်ရတဲ့ဝန်တာရတဲ့ပိစ္ဆာနန္တတိနောင်ဘဝမှာလည်းပဲနှစ်သက်ရတယ်ဝန်သာရတယ်ဥပယထာနန္တတိနှစ်ပါးစုံသောဘဝတို့မှာနှစ်သက်ရတယ်ဝန်သာရတယ်ကြည်လင်ရတယ်ရှင်လန်းရမကောင်းဘူးလားဤရာနန္တတိပိစ္ဆာနန္တတိကတဗုံညောဥပယထာနန္တတိဗုံညာမေကတန္တိနန္တတိပင်ယောနန္တတိသူကတိံကတောမေငါသည်ဗုံညာကောင်းမှုကိုကတန္တိပြုရပေပြီဣတိဤသို့တည်၍ငါကောင်းတာတွေလုပ်ရပေတယ်လို့တည်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘိယောနန္တတိသူကတိကတောတဲ့ဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့အခြေ၄တရက်ကိုရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုဝမ်းသာမှုဟာဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်လာတယ်နော်ခက်တော့ခက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တာကိုပဲကြိုးစားလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမှုတွေကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးလာအောင်လုပ်သွားကြတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြမမေးမလျော့တတိနဲ့နေရတာမခက်ဘူးလားခက်တယ်ခက်တယ်လွယ်တယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်အလေးချင်းမရှိတာကတကြောင်းနားမလဲတာကတကြောင်းလုံးတင်တယ်လို့မသိသေးတာကတကြောင်အကြောင်းတွေကတော့ဆုံးနေတာပဲဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခက်တော့ခက်နေကြတာပဲခက်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီခက်တာကြီးကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကြည်လင်မှုဝမ်းသာမှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာကိုရောက်မလာပေဘူးလားရောက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝေဖို့ဆရာဘုရားကြီးကတရားကိုလာကြိုးစားပြီးတော့လုံကြသမ်းပါဗျာတဖွာပါပြောတယ်နော်ခုပြောနေတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြော်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကိုသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဒါသူတို့ပြောသွားကြတယ်ဟုတ်လားတခါယူမိုက်ပြအခုပြောနေတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အပျော်ကြီးပြော်ရပါလိမ့်မယ်တကယ်အပျော်အစ်စ်ကိုရချင်ရင်ဒီခက်တာကိုလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားတခါယူမိုက်ပြ

0: ဲဆိုရင်ရေရှည်မှာဓာတ်တဲ့တဲ့ချမ်းသာချမ်းသာလာမယ်ဓာတ်တဲ့တဲ့ပီတိဖြစ်စရာတွေကျုံလာမယ်အတွေ့အထူးအကြုံတူးတွေတွေ့လာမယ်ကောင်းလာမယ်လို့ဒီလောက်တော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော့မလုံသင့်ဘူးလားလုံသင့်တယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဖင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်တော့လွယ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအလွယ်ကိုမက်မိရင်တော့အခက်ကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားခက်ပေမယ်လို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်ကြုံမယ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုက်မြားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့မူရင်းအကျိုးပေးလေးတရားတရားသိဖြစ်เสียကောင်းပါကြည်လင်ရုပ်ရှင်သီးခံခြင်းကျိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုနော်ဒီကကြီးမိုက်မြတ်ဦးစင်ကခုနကဒေဂာနီအကြောင်းကြီးပြောသွားတာနော်မသေးခင်မှာခေါ်တဲ့မမေ့မလျော့နေတာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးသိရှိတာနော်တတိကလေးနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာကိုနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးတွေအများကြီးကိုမပြောဘူးမူရင်းအကျိုးကလေးနှစ်ခုပြောပြထားတယ်ကြည်လင်ရုပ်ရှင်သီးခံခြင်းကျိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်နော်ဒီလိုဖြစ်နေတာလေးကိုနေမယ်ကြည့်တိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရုပ်ဆင်းဟာအင်မတန်ကြည်လင်တယ်လို့ဆိုနော်သူများမြင်ရင်စိတ်သေးရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်အေးချမ်းမှုကိုတဆင့်ခံစားလို့ရတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးနော်ဒီကကြီးမိုက်မြမြင်လိုက်ရရင်ဒီလူကအေးချမ်းလိုက်တာဘလို့မြင်နေတာလဲအားကျလိုက်တာဘေးကလူတွေမှာအဲ့ဒါလို့ညှို့သွန်းစေတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးကိုရဖြစ်နေတာကိုသိလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတရားကိုဟောနေတယ်လို့တော့ဦးစင်ကထင်တယ်နော်ကိုကိုကိုအေးချမ်းအောင်တတိကလေးနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာနေမယ်လောဘဒေါသတွေနေသွားတော့လောဘဒေါသတို့ကြောင့်အကြီးတန်နေတဲ့ရုပ်ရည်တွေဟာမဖြစ်သွားတော့ပျောက်သွားတယ်လောဘကြီးရင်ရုပ်ဆိုးတာပဲဟင်ဒီကကြီးမိုက်မြဒေါသကြီးရင်ရုပ်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒီရုပ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖယ်ရှားရင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လောက်ရုပ်ဟာမဖြစ်လာလေနှံ့ရှင်းလာလှတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကြီးလို့ကောင်းတာကိုပြောတာစိတ်သေးရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်အေးချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်တည်ငြိမ်တယ်ဒါတွေကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတတိလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကြည်လင်ရုပ်ရှင်တဲ့စကားတခွင်းမှမပြောဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဲ့ဒါတရားဟောနေတာကိုကိုမြင်တဲ့လူတိုင်းကအာကျသူလူလေးနေကြည့်အောင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနှိုးဆွပေးတာဒါကြောင့်ကောင်းအောင်နေခြင်းသည်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်နေတာနေတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်လို့သူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ရလဲပဲပြီးသွားတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်မမေ့မလျော့နေသူများရဲ့အကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေနှစ်ပါးစုံသောအကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေတဲ့အဖြေကတစ်ခုတည်းနော်ကိုကျိုးစည်းဝါလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့အများကျိုးစည်းဝါလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့နှစ်ပါးစုံလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့အထဓမ္မမေဘိခဝေသမ္ပတ္တမာနေနာလမေဝအပမတောတတိစေတသောမမေ့မလျော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးစည်းဝါကိုလည်းလိုလားရရောက်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းလိုလားရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမှာလဲ။မမေ့မလျော့နေ။ဒါကြောင့်ကြည်လင်ရုပ်ရှင်တဲ့။နောက်ပါလဲတီးခန့်ခြင်း။တီးခန့်ခြင်း။တီးခန့်ခြင်းနဲ့အင်မတန်ကြည်ပါလား။တီးခန့်ခြင်းဆိုတာပါလဲခံနိုင်ရင်ရှိလာတာ။လောကရန်တရားတို့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းမသွားတာဆင်းရဲမသွားတာ။ပဂရီကြောက်တောင်ကြီးကိုရက်လေးမျက်နှာကလာတဲ့လေတွေဟာမလှုပ်ရှားသေးတယ်လို့မျိုးလို့ကျန်ကန်နေတဲ့မှာအဲ့ဒါလိုဥပမာပေးတယ်။နောက်တစ်ခါကြီးမိုက်မြလေတွေကိုဖယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောကဒဏ်တွေကိုဖယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်မြတ်စွာဘုရားလောကဒဏ်ကိုဖယ်လဲမဖယ်ခိုင်းမအောင်ဖယ်လို့ရတဲ့လောကဒဏ်တော့ဖယ်ပြစ်ဖို့နော်။အေးလောကဒဏ်တွေကိုဖယ်ဖို့အထက်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေတဲ့လောကဒဏ်တွေကိုခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ကြိုးစားလား။နော်။တော်ယုံတယုံကိစ္စလောက်နဲ့စိတ်မညစ်တော့လားစိတ်မပန်းတော့လား။တချို့ရှိတယ်နော်။တရားဓာတ်လောက်နဲ့လည်းပဲဝုံတိုင်းကျင်းနေတာ။ဟင်တကယ်ဒီမိုက်မြခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးစကားလေးတခွန်းလောက်နဲ့လည်းပဲမျက်ရည်တောက်တောက်ကြခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတီးခံခြင်းဆိုတာမရှိတာအဲ့ဒါဖြစ်နေတာကိုတီးခြင်းဆိုတဲ့တတိလက်လွတ်လို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ရနော်ဖြစ်နေတာကိုတိနေမယ်ဆိုရင်ကြည်လင်ရုပ်ရှင်တီးခံခြင်းကြိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်ဒါမသေးခင်မှာလက်တွေ့ရနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတကယ်ရပါလေဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်ကြပါစေဟုတ်လားဒီမိုက်မြအေးဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နေတာဟာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာအဆုံးအစမရှိခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးဖြစ်နေတာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့တတိကတော့အင်မတန်ခက်ပါလေသို့တော့ရေရှည်မှာနိဗ္ဗာန်အထိလွယ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်လွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံလိမ့်မယ်ဘယ်နှပိုင်းပြောသွားလဲသုံးပိုင်းပြောသွားတယ်ဒါနာဆွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ခြင်းတီလာဆောင်စည်းခြင်းနဲ့ဗယံပဓာနေခြင်းဟုတ်လားဘာဝနာတရားတတိလက်လွတ်နေခြင်းနဲ့တတိနဲ့နေခြင်းเนา ဒါကြောင့်ပေးတတ်တို့လွယ်တာရွေးကြမလားခက်တာရွေးကြမလားနော်အေးခက်တာကိုပဲရွေးရလွယ်တာမက်မိရင်တော့အခက်ကျုံလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လွယ်ကူတဲ့လမ်းကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ကြိုးစားရတော့အားထုတ်ရတော့တန်တရာအဆန်လမ်းကိုကြိုးစားပြီးတော့လိုက်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ခြင်းကြောင့်မဲ့ညာဖူညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေတည်းဒီအဲဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတဏှာကြီးတိတိနော်အလွယ်မဲ့အခက်ကြုံနဲ့ကဲဆုံးသက်သွားပြီနော်အားလုံးဆူတောင်းကြရအောင်အမျှဝေကြရအောင်နော်ရေစက်ခွက်ကညအရှင်ဖေယ
1: ျ
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ယနေ့ယခုလူတန်းရသော
1: ဒါနကုသိုလ
0: ်ဆောက်တည်ရသောသီလကုသိုလ်တရားနာယူကြရသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဤကဲ့သို့များမြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုရှုစုတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤစွမ်းတတ္တိကြောင့်မဲ့ညံဖူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်ထုတ်ချောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုရစေသာအရှင်ဘုရား ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤကိုဘာကကိုသာသနာတော်ဆောင်နှက်များရှမမင်းများကိုဆောင်နှက်များကျောင်းဆောင်နှက်များအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘောဝမိဘ
1: ဘ
0: ွေမျိုးသားချင်းတို့အား အစထား၍
1: 31
0: ဘုံကျင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုပေးဝီငှပါဤအမြရကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ရှိကြပါစေသော
1: အ
0: ာလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှ

0: အားလုံးကိုယ်စိတ်တစ်ဖြာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။အဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက္ကရေ1383ခုနှစ်တပုတ်တွဲလာစ3ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ခြားသာပရိနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောဘုရားဟောကြားကိုခြင်းစာတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကကိုခြင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကကံကံဤကျိုးယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအပြင်အရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျင်းစာတရားဆိုတာအရာရာမှာလူတွေဟာကိုကျင်းစာတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပေါ်မကောင်းတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးအကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆံရပါမဟုတ်ဘူးမိမိမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါမဟုတ်အဲ့တော့ကိုကျင်းဆက်တရားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရားဆိုအခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြေခံအပြင်ကိုကျင်းဆက်တရားဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုကျင်းဆက်ဆိုတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာကိုကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းတကုတ်ဘောပါအခြေခံပြီးတော့တစ်ဖက်သားဘောမှာစာနာထောက်ထားတာငါမကြိုက်တဲ့အလို့ तू လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကြိုက်တဲ့ဟာ तू လည်းကြိုက်မယ်ဆိုလိုတာလူအများစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြိုက်ပြီးဘာကိုမကြိုက်တာတော့ဆိုရင်ဆင်းရဲတာကိုလူတိုင်းကမကြိုက်ဘူးချမ်းသာတာကိုပဲကြိုက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလူတိုင်းဟာရှုံမုံကြတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလူတိုင်းကတံမိုးထားကြတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုသူများလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုကြိုက်မှာပဲဆိုကိုကျင်းစာတရားနဲ့သူများဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့ဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ကိုယ်ကြိုက်သူကြိုက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်ကြတာမဟုတ်တော့ကိုမကြိုက်တာကိုလူတွေကကိုကြိုက်တာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုမကြိုက်တာသူများပေါ်ကြတော့လှုပ်လေလှုပ်တာရှိကြတယ်ဥပမာမေကိုလာဆိုင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးကိုရဲ့ကိုကိုအပြစ်ပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးသို့သောသူများကိုတော့အလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်သူများကိုအလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများလှုပ်တာဟာကိုကျင်းစာတရားမရှိလို့သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျင်းစာတရားကိုလည်းဟောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကံကံဤအကျိုးဆိုတာအရုံးကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလို့လို့ရှင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကခံယူချက်ရှိရကောင်းတာလုံးမှာကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရလိမ့်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလူလာတာလူလာကြတာဖြစ်တော့ကြောင်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ကြတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ကြမှာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင်လေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အကယ်၍ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲကံတရားဆိုတာမရှိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလို လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့တယ်ကံကံရေးကြိုးယုံကြည်လက်ခံမှအေးငါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမှာပဲကောင်းတာလို့မှကောင်းကျိုးရမှာဆိုပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်ခြင်းကောင်းတာကိုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေထားအရာသူဟာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အရာအတွက်ဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာအရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျင်းစာတရားလည်းအရေးပါတယ်ကံကံဤကျုပ်ကိုရှုံးကြည့်လက်ခံခြင်းဟာလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့တော့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသောပြာကသယုတ္တနိကေဝေလူဒွာရိယတုတ်တံမှာဟောကြားထားတာရှိတယ်ကိုကျင်းစာတရားကိုပါဠိဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတုပနာယိကလို့ခေါ်တယ်အတုပနာယိကဆိုတာအတ္တကမိမိကိုယ်ကိုဥပနာယိကကနိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းမိမိကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းသူများပေါ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်းစာလိုက်တယ်ကိုကြိုက်သလားကိုမကြိုက်ဘူးလားဒီလိုအခြေအနေမျိုးလို့တာငါကြိုက်သလားငါမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါတို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့သူများပေါ်ဒုက္ခပေးတဲ့အလို့ဆိုမလို့ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကဓမ္မပရိယာယအတုပနာယိကတရားဒေသနာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ယသောပြာကောသရတိုင်းမှာဒေသစာရီကြွနေတဲ့အချိန်မှာဝေလူဒွာရေယဆိုတဲ့ဝေလူဒွာရဆိုတဲ့ဒီကုန်းရွာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။ပုံနာတွေနေတဲ့ရွာတစ်ရွာကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဝေလူဒွာရဆိုတဲ့ပုံနာရွာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားဟာလေယာအနှံ့ပြားထုတ်ခဲကခုံတရင်ကြော်စောတာဖြစ်တယ်။အမည်နာမနဲ့ဘယ်လိုကြော်စောတော့ဆိုသမနောခလူဘောဂောရမောတัจ္จပုတ္တောတัจ္จကုလပပ္ပစီတောတာဂိဝိမင်းမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတဲ့တာဂိဝိမင်းသားရဟန်းဂောရမဟာကောသရတိုင်ထဲမှာခီးသွားနေတယ်ရဟန်းတော်ဒီခြံရံနဲ့ခီးသွားလျက်ရှိတယ်ခီးသွားပြီးတော့ယခုခါမှာဝေလူဒွာရရွာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတမဟုတ်တွင်မှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ်။ဘာကြောင့်ပြန့်နှံ့သွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်သတင်းဟာကြော်စောနေတာဘလို့ကြော်စောတော့ဆိုရင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံအဲဘဂဝါဆိုတဲ့တကလုံးကပါကိုအိဗေဖော်တာတော့ဆိုရင်ဒါကအိန္ဒိယမှာဂဏိခိလက်သုံးတယ်ဘဂဝန်ဆိုတဲ့တကတော့သုံးတယ်ဘဂဝန်ရဲ့အိဗေကလေးစားအပ်တဲ့ဆရာကြီးလို့အိဗေရတယ်အိန္ဒိယတကလုံးနဲ့ဆိုရင်ဂုရုကြီးပေါ့နော်အများကယုတိလေးစားရတဲ့ဂုရုကြီးအဲ့တော့ဘုရားဘောတန်မိုးထားကြလို့ဘဂဝါဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့သုံးတာဟာတမိုးထားလို့သုံးတဲ့သကလုံးသာဖြစ်တယ်။တမအာရင်ခေါ်ရင်တော့ယဟန်ဂောရမလို့ခေါ်ကြတယ်။သို့သောလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဂဝါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဂဝါဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကအိန္ဒိယသကလုံးနဲ့ပြောရင်ဂုရုကြီးဆရာကြီးလို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်လေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီနေ့ခင်မှာတောင်အိန္ဒိယမှာသူတို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာသူတို့က ကနေ့အိန္ဒိယသုံးပါကိုရှိသေးတယ်ဘဂဝါဆိုပမာပြေကသူတွေကတော့ဘဂဝါဆိုဖရာပဲလို့ဒီလိုသိနေကြတယ်အိန္ဒိယမှာဖရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးချီညူလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့အဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောကြားနေတာဒီလိုချီညူလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြီးဟာအရဟံပူဇော်တတ်ခြင်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအမှန်ကန်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဝိသသရဏသမ္မနောအကျင့်တရားအသိပညာအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်သူကတော်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ပရောပြီးဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ပြည့်ကင်းသောစကားကိုမိတ်ကြားလေးရှိတယ်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်တယ်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တတ္တရိဝမနုဿနံလူရိနတ်တည်းရဲ့ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရပြုတဲ့ဆရာသမားဖြစ်တယ်။ဘုရောမိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်ဟောပြောနိုင်သူဖြစ်တယ်။ဘဂဝါဘုန်းကံကြည်မာသူဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ရသော်ပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချင်းนี่ဟာပြတ်နှံ့နေလောကမှာပြတ်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီရဟန်းဂေါရမဟာဒီလောကကြီးမှာသူဟောပြောတဲ့တရားကအစမှလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးသတ်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်း၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းခြင်း၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမှာကအတိဗေကလည်းရှိလိုက်တယ်စကလုံးကလည်းမှန်ကန်တယ်အတိဗေရှိရှိစကလုံးပြီးပြီးဝါဝါနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့စင်ကြတန်ရှင်းတဲ့တရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတာဖြစ်တယ်ရဟန်းဂေါရမရဲ့ဟောပြောချက်ဓမ္မဟာအပြည့်အနာစလုံးဝကင်းတယ်တချို့ကဟောပြောတာတွေကသူများပုတ်ခတ်ဟောတာရှိတယ်နော်မကောင်းတဲ့အတိဘယ်တွေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်တိုက်တွန်းပြီးဟောတာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကဘယ်သူမှလည်းမထိခိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမပုတ်ခတ်ဘူးတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ဟောတာဖြစ်လို့အစာလည်းကောင်းတယ်လည်းလည်းကောင်းတယ်ဆုံးလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အတိဘယ်မရှိတာတွေနားထောင်ကောင်းရုံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိဘယ်ပြေးသွားတယ်စကလုံးကလည်းပဲနဝင်ချိုတယ်ပြောတဲ့စကလုံးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ရသော်ပြန်ဟောတဲ့တရားရဲ့နှစ်ချိုက်ဆရာကောင်းတာတွေကိုလူတွေကသိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကလုံးတွေကဘယ်လိုအထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြတော့ဆိုရင်ဇမ္မာစရိယံပကသေတိမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြတာအဲ့တော့ရသော်ပြန်ဟောတဲ့တရားဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုပြောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နိုင်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်အကျင့်တရားတွေကိုဟောတာမြတ်သောအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျင့်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ယုံမာတဲ့အကျင့်ဆိုးဝါးတဲ့အကျင့်ဒီလိုအကျင့်တွေရှိတယ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်အထက်တန်းသားတွေလိုက်နာတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ထက်တန်းကြတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်တယ်တဲ့။သာရုခောပနာတထာရုပနာရဟတာတဒနာဟောတိဒီလိုရည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြင်လိုက်ရလို့ရှင်အမတ္တမအကျိုးရှိတယ်တွေ့လိုက်ရရင်အမတ္တမအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောကမှာဒီကုံတဲ့နေကပြတ်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားရောက်လာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကတွေ့ချင်တယ်သွားတွေ့ချင်ကြတယ်ဖူးချင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဒီကုံရည်ချင်းနေကြောင်းပဲဒီလိုကုံရည်ချင်းနေရှိတော့သွားတွေ့တာဟာကောင်းကုန်မယ်လို့ဆိုဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရွာရှိလူတွေအားလုံးဟာရသော်ဘုရားရှိရာကိုရောက်ရှိလာတတ်ကြတယ်ဘေဒိသသွားသွား ဘုရားရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြားလို့ရှိရင်အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်တွေ့ဆုံကြတာဘုရားဗန္ဓရီမှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးကြည်ညိုသူရောမကြည်ညိုသူကလာကြတယ်ပေါ့ဘုရားဗန္ဓဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေခုံသတင်းကိုကြားရတဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံကြတယ်အဲ့တော့ဝေလူဒွါရယောကလူတွေဟာတော်တော်များများမြတ်စွာဘုရားသတင်းကြားလို့ဘုရားသခင်သုံးတဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတယ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအမျိုးအစားကွဲပြားသွားတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုတရူတသိရှ िख ိုးပြီးတော့တလေးတစားထိုင်ကြတယ်ဒါတွေကဘုရားဘာသာတွေအဲ့ဒီလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယူသိလေးမြတ်စွာရှ िख ိုးပြီးတော့မှထိုင်ရတယ်တချို့ကတော့ဘုရားကိုရှ िख မခိုးဘူးနှုတ်ဆက်တကပြောတယ်ဝမ်းမြောက်တကပြောတယ်ရှင်ဘုရားဘယ်ကကြွလာတော့ခီးသွားတာပင်မန်းနလားနော်နေထိုင်ရောအဆင်ပြေရလားဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာနေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေရလားဆွမ်းကွမ်းရောပြည့်စုံမရလားဆိုတဲ့လူမှုရေးစကားတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူထုံတန်းဆင်လာရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တဥစုကတော့ရသော်ဘုရားဘက်ကိုလှဲ့ပြီးရှစ်တော်မခိုးဘူးလက်ဟုတ်ကလေးချီကြတာလက်ဟုတ်ပဲချီထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူများကဲ့ရဲ့မှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကသူများကဲ့ရဲ့မှာဘုရားဘာသာတွေကမင်းတို့ဖျားစီလာပြီးဘာလို့ရှင်မခိုးတာတော့လို့ပြောလို့ရှင်ဟာငါလဲဥချီတယ်လေတို့ပြောမယ်သူကအတခြားဘာသာတွေကယဟန်ဂေါရမလာတာဘာဖြစ်လို့ရှင်ခိုးရတာတော့လို့သူတို့အပြစ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဥချီတာရှင်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောချင်တယ်အဲကြောင့်ဒီလူတွေကကွာရုပ်သမားတွေနော်ဟိုမပြတ်သားတဲ့လူတွေပေါ့ခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့ကြားနေသမားတွေဘုရားဘာသာလို့လည်းမပြောရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောရဘူးအဲ့လိုလူကလည်းရှိတယ်လေတကယ်နည်းခင်လည်းမပြတ်မသားသမားတွေအများကြီးရှိတာပဲဒါအပြတ်မသားသမားတွေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ရှိတာအဲ့တော့ဘာသာရေးပိုင်းမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေတရားနော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါလာတယ်နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့ဘာလို့တော့ဆိုရင်ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခက်ကြက်ရဲ့အပန်းမြင့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကဘာပြိုးနယ်ကဘာလူမျိုးတွေပါဘာမျိုးတွေပါဆိုပါစို့တပည့်တော်တို့ကပါရတော်သားအမျိုးပါကတ္တဝအမျိုးပါအဲ့ဒီခေတ်ကထိတ်တန်မျိုးတွေကပါရတော်သားရောဘာလို့ဆိုထိတ်တန်မျိုးတွေသူရဲ့မျိုးရိုးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြကြတယ်သူတို့လည်းရှင်မခိုးဘူးကာရောလည်းမပြည့်ဘူးသို့တော့လူကြားထဲမှာအခွင့်သာတော့သူ့ပါပါဆိုတာကိုပြတ်တာကြတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကြတော့ဘယ်လိုလူတွေတုံးဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်သူတို့ဟာလူကြားထဲမှာလူမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လူကြားထဲမှာလူသိမများမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကအလွန်များတော့အလွန်များတော့သူတို့ကအခွင့်ကောင်းမှုလို့သူတို့နာမည်ကိုကြေညာကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းလာတယ်သူတို့အမည်နာမကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရသော်ဘုရားစီရောက်လာဘာမှမလျှောက်ဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပိဋိတ်တ်ထဲလာပြီဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟိုအသိဉာဏ်သိပြီးတော့မရှိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများရောက်လို့ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ရောပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအုပ်စု၅ခုရောက်လာနော်အုပ်စု၅ခုဒါလူပိဋကတ်တယ်ဆိုတာဒါရှိနိုင်တယ်လေ ပထမအုပ်စုကဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့လူတွေကဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့တနေ့ရမှထိုင်ကြတယ်ဒါဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့အုပ်စုဘုရားကိုတော့မကြည်ညိုဘူးဒါပေမဲ့လူမှုရေးနားလည်တယ်အခင်ပါတယ်ရှင်ကျေးမှုအရာမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူရင်ကျေးလို့ပြောနောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့လက်ဟုတ်ဖဲချီတယ်ဘုရားကိုရှ िख ိုးဘူးသူတို့ကသူများကပြောလာလို့ရှိရင်ခြေပါဖို့အတွက်ရှင်မခိုးဘူးလားလို့ပြောရင်အလဲဟုတ်ခြေထားတာပဲဘာလို့ရှင်ခိုးတာတုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်လဲရှင်လဲဟုတ်ခြေတာရှင်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်တခြားဘာသာဝင်လည်းမဟုတ်လူပြောသူပြောမခံကျင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့အဲ့ပုံစံတွေကအမိနာမဟုတ်ထုတ်ပေါ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လူလောကမှာအခွင့်သာတော့နမေရခြင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နောက်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့လူကြားထဲမှာတိတ်တိတ်ပဲထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲအသိညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့လိုဝိနုဒ္ဒရယောမှာလူအုပ်စု၅ခုမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာ။အဲ့လိုထိုင်နေပြီးတဲ့အခါမှာထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့လူကြားထဲမှာစကားပြောလိမ့်လိမ့်ရင်းရင်းကျေးကျေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူတို့သိကျင်တာမေးကြတယ်သူတို့ဆန္ဒရှိတာကိုဖွင့်ထုတ်ပြီးပြောကြတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒဘာရှိတော့ဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်အရှင်ဂေါတမကျွန်ုပ်တို့ဟာဒါမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒရှိပါတယ်ဘလူဆန္ဒရှိတော့ဆိုရင်အိမ်တော်ရဲ့သားနဲ့သားသမီးတွေရဲ့အလယ်မှာလည်းနေခြင်းနဲ့ပွေးကြိုင်တဲ့နှသာပတ်မှန်နှသာတွေကိုလည်းအသုံးပြုခြင်းနဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာကမိသားစုဘဝမှာလည်းနေခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့တည်တဲ့အခါမှာလဲကောင်းရသူကတိရောက်ချင်တယ်ဘုန်းကြီးမွတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာသူတို့သာသနာပေါင်းထွက်ပြီးတော့ရှင်ဖျားလို့တော့ဘုန်းကြီးမွတ်နိုင်ဘူးတပည့်တော်တို့ကသားရီသမီးရီနဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားကုမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေချင်တယ်ကောင်းကောင်းစည်းစိမ်နေခံစားပြီးပျော်ပျော်ကြီးနေချင်တယ်ရွှေငွေတွေနဲ့လဲပေါများကြွယ်ဝချင်တယ်မနေရလို့တည်တဲ့အခါကျရင်ကောင်းအသူတိပုံနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာဒီဘဝလည်းပျော်ပျော်ပွားပွားနေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝလည်းကောင်းအသူတိရောက်ခြင်းနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပါတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်တဲ့အကျင့်တရားမျိုးကိုအရှင်ဘုရားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါမလားတဲ့နော်ဒီဘဝမှာလည်းပျော်ပျော်ပွားပွားမိသားစုနဲ့နေရမယ်နောက်ဘဝကျတော့လည်းကောင်းအသူတိရောက်အောင်မယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုဒီပြေလို့ဟောပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမတားကြဘူးမတောင်းဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလူများစုကဒီတိုင်းပဲဆန္ဒရှိမှာဘဝမှာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့မနေရလို့တည်တဲ့အခါကောင်းအသူရိဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒါလူဆန္ဒပဲဒါလူများစုရဲ့ဆန္ဒဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်ပါဘာဖြစ်ခြင်းလဲကိုယ့်ကိုယ်အများစုကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရ။ဘဝမှာအစဉ်ပြေပြီးတော့ချမ်းသာသာသာနေခြင်းနဲ့သိရင်လဲကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒါအဓိကပဲဖြစ်တယ်။သူတို့လဲအဲ့ဒီဆန္ဒရ။အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်တဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုသူတို့ဟောပါတဲ့။အဲ့ဒီတရားဒေသနာမျိုးကဘာလို့ဆိုအတုပနာယိကကိုခြင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်။ကိုခြင်းစာတရားထားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာသာသာနေရမယ်။သိရင်လည်းကောင်းအသူဒီဘုံရောက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကံဝောဃပတယောဓမ္မပရိယံဒေသိတာပိ။အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါကိုရင်းစာတရားဟောမယ်။တန်သူနာထသာရုကမနတိကရောထငါဟောမယ့်တရားကိုနားဆိုင်ပြီးထောင်းစိတ်ထဲမှာဆွဲမှတ်ပြီးတော့ထားဟောမယ်ဆိုပြီး မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဆန္ဒနဲ့ပြေဝစေတဲ့တရားမျိုးကိုဒီတုတ်တံမှာဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဟောကြားကိုချင်းစာတရား။အဲကိုချင်းစာတရားဆိုတာသူများနဲ့ဆက်ဆံလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခု။နံပါတ်2ကပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခု။စိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတွေအတူနဲ့တူဆက်ဆံကြတယ်ဆိုရင်အပြောနဲ့ဆက်ဆံအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအလုံးနဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုအရင်ရှင်းပြတယ်ကိုကျင်းသာတရားထားဖို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံမှုကိုအရင်ရှင်းပြတယ်အေးကိုကျင်းသာတရားဆိုတာတဲ့ဒီလောကမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဟာဒီလိုစဉ်းစားတယ်တဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေလေးကိုစကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်လည်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဒီတိုင်းစဉ်းစားမယ်ငါဟာအသက်ရှိခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးဟောချမ်းသာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုရွံ့မုန်းတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်မယ်။ငါအသက်ရှင်နေတယ်မသေးခြင်းဘူး။ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်။ဆဲမှကြောက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တော့မသေးခြင်းဘူးအသက်ရှင်နေတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ငါကိုနော်သူများတွေကငါ့ကိုလာပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲငါ need to အသက်ရှင်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်ရင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယုံမုန်းနေဆိုတဲ့ဤသည့်တ ত্ত্ব အကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပေးမယ်တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်သူလဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တာသူလဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျင်းစာတရားပဲเนาะငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဒီသူလဲမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်မယ်ယောကောမြာယံဓမ္မောအပိယောအာမနာဘောပရတိသောဓမ္မောအပိယောအာမနာဘာယောငါမကြိုက်တဲ့အရာဒီသူမကြိုက်တဲ့အရာဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုသွားလောက်အောင်မှလဲကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားတာငါမသေးခြင်းဟုသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မသက်နဲ့သူများဘယ်တရားမှမသက်နဲ့ဟောသူလည်းတရားမှန်သမျှအသက်ရှင်ခြင်းညမှာပဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရဆင်းရဲမှကြောက်ကြတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝမှပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဒါအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပျော်ရွှင်ခွင့်မပေးဘူးအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာတရားသလားဘယ်တရားမလဲကိုတော့အသက်ရှင်နေတယ်သူများတော့အသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးကိုကတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများကိုချမ်းသာခွင့်မပေးဘူးကိုကဒုက္ခရောက်မှကြောက်တယ်သူများကြတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဒါမတရားတာပဲအဲ့လိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့သူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းဆိုတဲ့ပါဏတိပါဒအမှုကကိုယ်တိုင်လဲရှောင်ကျင်တယ်သူတို့ဘာတွေကိုလဲရှောင်မိုးတိုက်တွန်းတယ်ရှောင်ကျင်ခြင်းရဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းကိုလဲချီးမွမ်းမှုပြုတယ်အဲ့လိုလူဟာ၃မျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လဲရှောင်တယ်သူများကိုလဲရှောင်မိုးပြောတယ်ရှောင်းနာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုလည်းပြောတယ်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့ရှောင်းကျင်ခြင်းကိုချီးမွမ်းပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုချင်းတရားဟာလုံးဝစင်ကြဲသွားတယ်တိကောတိပရိသုဒ္ဓတယ် point 3ခုကနေပြီးတော့သူကစင်ကြဲနေတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်ခြင်းကြောင့်လည်းစင်ကြဲတယ်သူများကိုအသက်မခံခြင်းကြောင့်လည်းစင်ကြဲတယ်တတ်တာဖြတ်တာကိုမချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲဆင်းကြဲတယ်ဒုစရိုက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူ၄ခုရှိတယ်သူက ပါဏာတိပတ္တနဲ့ပတ်သက်၄ခုအာရိဏတဏနဲ့ပတ်သက်၄ခုဒုစရိုက်၁၀ပါးနဲ့ပတ်သက်၄ခုအဲ့တော့ဒုစရိုက်၁၀ခုကို၄ခု၄ခုနဲ့၄နဲ့မြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုစရိုက်၄၀ရှိတယ်နော်ဒုစရိုက်၁၀ပါးသည်၄၀ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာတစ်ခုသူများကိုတိုက်တွန်းတာတစ်ခုချီးမွမ်းတာတစ်ခုစိတ်တူတာတစ်ခုသူများလှုပ်ရင်ဟိုသဘောတူတယ်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနီးနဲ့သူကကိုယ်တိုင်တတ်ခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်သူများကိုတိုက်တွန်းခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်နော်ဒီပါဏာတိပါဒအလုတ်ကိုချင်းမပြောဆိုခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုအားဖြင့်သူ့ရဲ့ကာယကံဟာကိုယ်ချင်းတရားဟာလုံးဝဆင်ခြင်တယ်ဒါကပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာယကံမှုတစ်ခုနဲ့သူပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားသလိုအဋ္ဌိနဒါနနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလူဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာတတ္တရာတစ်ခုသူများပစ္စည်းဖြတ်တာတစ်ခုတော့လူရောမတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဘယ်မှမကောင်းဘူးလေလူတတ်တာလည်းမကောင်းဘူးလူရောမတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဒါလည်းဒုစရိုက်မှုပဲအဲ့တော့သူများပစ္စည်းယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစဉ်းစားတယ်သူစဉ်းစားပုံလေးကတယောက်ယောက်ကငါပစ္စည်းကိုမပေးဘဲနဲ့အတင်းအာဓမယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးငါကလည်းသူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ငါမနှစ်သက်တဲ့အရာသည်သူများမနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုငါဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဒါကိုချင်းစာတရားငါပစ္စည်းကိုသူများယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူများကလည်းသူတို့ပစ္စည်းကိုယူရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများကဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူများပစ္စည်းကိုယူခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်ဘသူကိုမှလည်းဒီအရိဏဒါနအမှုပြုဖို့မတိုက်တွန်းဘူးအရိဏဒါနအမှုရဲ့ချီးမွမ်းစကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မလုံချင်းသူများကိုမခိုင်းခြင်းလုံးဝချီးမွမ်းမှုမရှိခြင်းအပြင်အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုခြင်းတရားဟာအချက်သုံးချက်ကနေစီးခြင်းစင်ကြယ်သွားတယ်လုံးဝစင်ကြယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုံဘူးတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလုံဘူးသူများကိုတုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မစင်ကြယ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တော့မလုံဘူးသူများကိုခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူများလည်းမခိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းမစင်ကြယ်ပြန်ဘူးဒီတုတ်တံမှမြတ်စွာဘုရား point 3ခုပဲပေါ်တာတကယ်ကတော့4ခုရှိတယ်နော်4ခုရှိတာကိုယ်တိုင်တိုက်တော်ချီးမွမ်းစိတ်တူစိတ်တူတာဆိုတာသဘောတူတာပြောတာအဲ့ဒီ4ခုသလောင်အပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့၄ခုကနေကင်းလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါ point 4ခုကနေပြီးသူ့ရဲ့ကာယကမှုကစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောမယ်အာရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြယ်အောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပါဏာတိပါဒကနေပြီးတော့အချက်၃ချက်ကစင်ကြယ်သလိုအာရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်စင်ကြယ်ရဲ့လားဆရာကိုဆက်စေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒူရီဟာကိုယ်ရည်ရောက်ဒုစရိုက်အလုတ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ခြင်းအမှုရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားယူခြင်းအမှုရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာရောဆိုရင်လူကုန်တိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းလူကုန်တိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းအဲ့ဒါဘာရောဆိုတော့သူတစ်ပါးအိမ်တော်ဘက်ကိုသူတစ်ပါးအိမ်တော်ဘက်ကိုလွန်ကျူးစော်ကားမှုက ာမေသူမိစ္ဆာစာရပေါ့နော်သူတို့ဟာနဲ့အိမ်အောင်ပဲဖြစ်တဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုကျွလို့မှုအဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာငါရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုစောကားမဲ့ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးထို့တူပဲငါကသူများရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့စောကားမဲ့ဆိုရင်သူများလည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဒီသူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုလုပ်ရမလဲမလုပ်သင့်ဘူးဒါကိုချင်းစာတရားပဲဒီကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့သူဟာကာမိတုမိစ္ဆာဆရာအမှုကိုလုံးဝရှောင်ကျင်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာဆရာအမှုကနေရှောင်ကျင်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာဆရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးကာမိတုမိစ္ဆာဆရာကရှောင်ကျင်တာကိုချီးမွမ်းတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာဆရာအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကဲရဲရှုပ်ချတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ကာမိတုမိစ္ဆာဆရာဆိုတဲ့ကာယကံမှုကလည်းပဲအချက်၃ချက်ကနေသူဟာစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းဖို့ရအတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကနေစင်ကြရမယ်အဲကိုကိုယ်တိုင်းတော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတော့သဘောကျတာမျိုးသူများကိုချွန်တွန်းလုပ်ပေးတာမျိုးတိုက်တွန်းတာမျိုးလုပ်နေသည်ဒါမစင်ကြဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းလည်းရှောင်ကျင်တယ်သူများကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူးဒီလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးရှုပ်ချတယ်သူဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါကာယဒုစရိုက်၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားထားဖို့နောက်တစ်ခါဝစီဒုဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားထားဖို့လောကသူများနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကသူများနဲ့ပတ်သက်တာမနောကံကြတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုရပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာလေညာပြီးတော့ငါအကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ရဲ့လေညာမှုနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ရင်သူ့လည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့ဟာဒီသူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လုပ်အောင်မလဲကိုကျင်းစာတရားကိုကိုလာလိန်ပြီးတော့ကိုအကျိုးစီးပွားပြည့်အောင်လုပ်ရင်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမူတဝါဒဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိန်တိုင်းတော့အပြစ်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးမလိန်တာတော့အကောင်းနဲ့ပေါ့သို့သောဒီနေရာမှာဒုစရိုက်အနေနဲ့ပြောတဲ့မူတဝါဒကဘာလို့ဆိုရင်သူများအကျိုးစီးပွားပြည့်အောင်လိန်တဲ့အလိန်မျိုးဆိုလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမူတဝါဒေနအထံပင်စေရတယ်မူတဝါဒဖြင့်သူတော်ဘာအကျိုးပျက်စီးအောင်လုပ်တာဥမမေယုံမြင်ကနာတက်ပြီးတော့လူတယောက်ဟာကိုလည်းမမြင်မဲနဲ့သူခိုးတာကိုလည်းမမြင်မဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလူခိုးပါတယ်ဆိုရင်ဟိုလူကထောင်တန်းကျသွားသုံးဖို့ရောရတယ်ဆိုရင်သူအကျိုးစီးပွားတွေပျက်စီးသွားအဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတဲ့မူတဝါဒမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ကိုယ်ရှိတယ်မပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောလိုက်တာဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြေတနာမတက်ခြင်းလို့မသိဘူးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလိန်နီးကလိန်နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမူတဝါဒဒုစရိုက်ကကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားလက်နာဆုံးရှုံးသွားလက်နာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလိန်လေလှည့်စားပြီးတစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြည့်ပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့မူတဝါဒကိုငါးပါးသီလမှာဆိုလိုတယ်လို့မှတ်တာအဲ့တော့ချိုးကတော့ပြောရပေါ့မူတာဖြူဆိုပြီးတော့စာသုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ မူသားဖြူတာလားမဲတာလားနော်သူတို့ကတော့မူသားဖြူဆိုပြီးတော့ပြောလိပြောထားရှိကြတယ်အဲ့တော့ငါဝတိလာမှာပါတဲ့မူသားဝါရသည်တစ်ဖက်သားအကျိုးပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူသားဝါရကိုဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အမေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိမ့်နာအဖေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိမ့်နာအဲ့ဒီမူသားဝါရမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလူတိမှာရှက်လို့လိမ့်နာအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ကိုပစ္စည်းမပေးခြင်းလို့လိမ့်နာရှိရတဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တစ်ဖက်သားမှာအကျိုးရှိဘာမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမူတာဝါဒဒီငါးပါးသီလထဲမှာပါတယ်အပြည့်ကြီးတဲ့မူတာဝါဒတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့လိမ့်လိမှုကတော့ဖြစ်တာပေါ့သူကအပြည့်ကြီးမှဟိုဒီသူများရဲ့အကျိုးပျက်စီးမှထိခိုက်နစ်နာသွားမှကိုယ့်ရဲ့မူတာဝါဒပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်သူများအကျိုးပြပြမှုဆိုတာပို့ရေးကြီးတယ်ပေါ့ဗျာသူများအကျိုးမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့လိမ့်လိုက်တယ်သိတယ်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြဿနာမတက်ချင်ဘူးရှိတယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်ကိုယ့်ပစ္စည်းမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးဟောဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူတော်ဟာအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ရသော်ပြာကိုယ်တိုင်ကဘုဒ္ဓဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးညာတိတို့ရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေပရိသတ်တိရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေရုံးပြင်ကနာတက်ပြီးတော့ဖြစ်စေသူ့ကိုတက်တည်ရာထားမေးလို့ရှိရင်တဲ့မသိပဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်သိရတဲ့အတိုင်းမသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားအနစ်နာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓဝရမျိုးဆိုလိုတယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စီးပြတဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့သို့တော့အကျိုးစီးပွားမဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုပြောတဲ့သလားဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့လည်းပြောတဲ့တယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒုစရိုက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာရွယ်ချက်ရှိတယ်လေသူကြောက်လို့လိမ့်နေဆိုတာအကြောက်ပြေတာပေါ့မပေးရင်လို့လိမ့်နေဆိုရင်တော့မပေးရတော့ဘူးပေါ့ဘယ်သူမှအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်ဘူးလေအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူဆိုရမူတာဝါဒမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာတော့ရှိတရားအနေနဲ့တော့မူတာဝါဒတော့မပြောပါနဲ့လို့ဆုံးမတာမူတာဝါဒလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လူဟာလိန်ထက်သွားလို့ရှိရင်လိန်ချင်းဆိုတဲ့မှောင်ရိပ်မှ꽌ပြီးတော့မဟုတ်တာလှုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လိန်မို့တော့မကြိုးစားနဲ့လို့ပြောရမှာဒါပြည့်မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမလိန်ကောင်းမှုလိန်လိန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိဘေကဟိုအပြစ်ကြီးတဲ့မူတာဝါဒဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒမျိုးငါးပါးတိလမပါတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့လေအဲ့တော့မမကံပြောရခြင်းတူပေမဲ့လို့ရှိရကျက်မျိုးမျိုးရှိတယ်ရှိရကျက်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတာတယောက်ယောက်ကငါ့ကိုလိမ့်လေလှေပြပြောစားခြင်းဖြင့်ငါရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့လည်းမူတာဝါဒပြောပြီးသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူများမကြိုက်တဲ့ဟာဒီငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာဒီသူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုအောင်မှာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားပါတဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလိမ့်နေမှုကလိမ့်နေမှုမလုပ်ဘူးသူများကိုလည်းလိမ့်မှုမတိုက်တော်မူလိမ့်နေခြင်းရဲ့ခုံကျစုကိုလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာသုံးဘက်သုံးတန်ကစင်ကြယ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရပါတယ်လုံးဝစင်ကြယ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရအထုတူပဲနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့နှုတ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ပြီးတော့တူနဲ့တူမိတ်ဆွေရင်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြားဝင်ပြီးတော့ချင်းထဲတတ်တယ်အချွန်နဲ့မတ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကရှိတယ်လူတွေမှာမတည့်အောင်လုပ်တတ်တယ်ပေါ့ ဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ပိတုနာဝါစာပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးကတလုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူထားတာပိဆိုတာချစ်ခင်မှုသူဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းတဦးနဲ့တဦးကခင်မင်းနေတာကိုပျက်စီးသွားအောင်ချားဝင်ပြီးတော့ခုံးတိုက်တာအဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေဟာစိတ်တက်ကလူတယောက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကွဲသွားစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘောကိုတော့ကျေးဇူးတင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်တက်နဲ့ဒါမျိုးလုံးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်လုံးလေးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းကွဲပြားတော့အောင်မပြောရဘူးတဲ့အဲ့တော့တချို့ကတယောက်ယောက်ကငါနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲတော့အောင်ခုံးတဲ့စေကပြောမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးထို့တူရဲ့ငါကသူ့နဲ့သူ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့ဟာဒီသူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်သူမကြိုက်တဲ့အရာငါဘာလို့လုပ်ရမလဲကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုထားပြီးတော့ခုနလိုပဲပိတုနာဝါစာကနေပြီးတော့ကိုတိုင်းလည်းရှောင်းနေသူများကိုလည်းတိုက်တွန်းခြင်းမလုပ်ဘူးချိန်မှန်စကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးဘက်သုံးတန်ကစင်ကြဲသူဖြစ်သွားမယ်ဒါကိုကျင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့စင်ကြဲတာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ပြတာနော်နောက်တစ်ခုကပါတော့စေဖုဒဝါစာဖုဒဝါစာဆိုတာကျန်တဲ့စကားဆိုတာတစ်ဖက်သားမခံခြင်းနဲ့စကားအဲ့တော့မခံခြင်းနဲ့စကားဆိုတာဆဲတာပဲနော်ဆဲတဲ့စကားဆဲရတာပါပဲညာပဲနဲ့ဆဲတာဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်ဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်เออเสยลุยပြောတာဆိုလို့ရှိရင်အသားမဲပြီးဝါတုတ်တုတ်ကိုမဲတုတ်ကိုခေါ်တာမျိုးပဲဒါဆဲတာတစ်ခုပဲဆဲရေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်เนาะဝါတုတ်လို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲရေးတာလို့ဖြစ်တယ်အသားရောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာယောဂါကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပုံပန်းတဏ္ဍကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါတွေကဆဲရေးတဲ့တကားလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါဆဲခြင်းဆဲမျိုးဆိုတာအမျိုးစုံဆဲတယ်ယောဂနဲ့ဆဲတယ်ကိလေသာနဲ့ဆဲတယ်နာဘူးလို့ပြောရင်ဒါကိလေသာနဲ့ဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အယူလို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်တော့တစ်ဖက်သားမခံခြင်းအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေမသမျှဖြူသဝါစာလို့ခေါ်တယ်နော်ဖြူသဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖြူသဝါစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်ပါငါကသူများကိုဆဲရေးတိုင်းတော့ပြောရင်သူများကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကိုလာပြီးဆဲရေးတွက်ထိုင်လဲငါမကြိုက်ဘူးသူလည်းမကြိုက်ဘူးငါလည်းမကြိုက်ဘူးသူမကြိုက်တဲ့အရာဒီငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာဒီသူမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူမကြိုက်တဲ့အရာမျိုးကိုငါဘာလို့သူများတော့လောက်ရမှာလဲဆိုတဲ့ကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်ပါတဲ့ထားပြီးတော့ဖုဒဝါစာဆိုတာဆဲရခြင်းကကိုယ်တိုင်လည်းမဆဲဘူးသူများကိုလည်းအဆဲမခိုင်းဘူးဆဲရခြင်းရဲ့ချီးမွမ်းစကားကိုလည်းမပြောဘူးဆဲတာကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်အချက်သုံးချက်ကနေပြီးတော့သူကစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲတံဖပလပါစာဒီတံဖပလပါဆိုတဲ့စကားကကျေပြန့်တယ်သူကပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ဘာသာပြန်ကြတာအတိတ်ပဲတိတ်ပေါ်ခြင်းမပေါ်ပဲပေါ့နော်ပိန်ဖြင်းတယ်ဆိုတာမနစ်တာတော့မရှိတဲ့စကားအဆုံးမလည်းမဟုတ်ဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့မဟုတ်မှန်လုံးကြံပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေသူကပြောတဲ့အချိန်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးမစကားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတရားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူး ဘာနဲ့မှဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတန်ဖတ်ပလပါလို့ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့မကဘူး तू ကတန်ဟိတတုခပလပတိအေဒိနာတိတန်ဖတ်ပလပေါ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအကြောင်းတရားနဲ့ချမ်းသာကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အရာလို့ဆိုလိုတာကတလွဲကိုနားလည်သွားတာမျိုးတွေလူတယောက်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားအောင်သူသိဆောင်ပြောဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်မှာအဲတမပ္ပလာပဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတလွဲတွေမှတ်ယူပြီးတော့တလွဲအတွေးတွေတွေးတယ်တလွဲအလုပ်တွေလုပ်တယ်သူလောကမှာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်သင်္ကန်းစာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့အနေထိုင်ဘဝသင်္ကန်းစာလည်းမရဘူးအတွေးခေါ်လေးလဲလွဲချော်သွားတယ်အကျိုးစီးပွားလေးလဲပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးသူကတော့ဘာမှကြဲတယ်အဲ့တော့သမဗလာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုမန္တာလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတဲ့အချိန်လဲမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့လဲမပတ်သက်ဘူးသုံးမတာနဲ့လဲမပတ်သက်ဘူးသင်္ကန်းစာပေးတဲ့စကားမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဟောဘာမှအနစ်တရာမရှိပဲနဲ့လူရဲ့အတွေးခေါ်တွေလွဲချော်လွဲချော်သွားနေတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတမပ္ပလပါလို့ခေါ်တယ်

ရေးသေးရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဇာလန်နေလို့ညီညွတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်တော့အဲ့ဒီရာမယနာဇတ်ကိုတမိုးထားတဲ့လူတွေကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီစကားကိုကြိုက်ရှင်မှကြိုက်တယ်ကြိုက်ရှင်မှကြိုက်တော်တော်ရှင်မဘုရဂောသတို့အထက်ကရာဆရာတွေကတော့အဲတမ္ပပလပဆိုတာဘယ်လိုဟာရောဆိုရင်အာမေတိတာဟိုတသဂိရိကနေခိုးသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဒီလိုဇလန်းနေဗမာယနာသမန္တာတဲ့ဇလန်းမျိုးတွေကိုတမ္ပပလပလို့နမူနာထုတ်ပြတယ်သူကအဲယဉ်ကျေးမှုရတမပတိရာမယနာဇတ်ဆိုတာလေအိန္ဒိယလာတဲ့ရာမယနာဇတ်ကိုရှစ်ပုံးတော်တော်ကြာအောင်ကပြကြတာအခုအေးအင်ဒိုနီးရှားတို့လည်းပဲဒီရာမယနာဇတ်ကလာပဲဗမာပြည်မှာလည်းရာမယနာဇတ်တွေကတယ်နော်ထိုင်းမှာလည်းကတယ်အဲ့ဒီဇာလန်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒါအကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေလို့မဟုတ်မမှန်လောက်ကြံထားတာတွေလို့ဘာမှလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုအထက်ကရာကျမ်းတွေကတော့အဲ့လိုရေးတယ်အဲ့တော့သမ္မပလပဆိုတာခုနပြောသလိုတရားနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးဆုံးမမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးလူ့ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့နိလန်းနဲ့လည်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုအလေးနက်တော့တံမိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုခုခေတ်ပြောတဲ့အပလာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသမပလပလို့ခေါ်တာလို့သူတို့ပဲကြံမြင့်မှာသူအဓိပ္ပာယ်ကတော့တန်ဟိတတုခံပလပတိဝိနသေတိတိသမပလပေါ်ဆိုတာဩတံဖန်တံဖဆိုတာအကျိုးစီးပွားနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြတ်စည်းတဲ့စကားမျိုးတဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကောင်းတာလေးကိုဖြည့်စည်းတဲ့စကားမျိုးအဲ့တော့အတွေးခေါ်လေးလွဲမသွားစေတဲ့စကားမျိုးတွေကသမ္ပပလပစကားလို့ပြောနိုင်တယ်အတွေးခေါ်လေးလွဲမသွားစေတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူကစဉ်းစားတယ်ငါဟာသူများကလာပြီးတော့အကျိုးမဲ့စကားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ငါရဲ့အတွေးခေါ်လေးမားရွံ့အောင်လုပ်ရင်ငါကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ကိုသမ္ပပလပပြောပြီးတော့အတွေးခေါ်လွဲမောင်းလို့ရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အရာသူမကြိုက်တဲ့အရာဟာငါမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုရမှာလဲလို့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသမ္ပပလပကိုရှောင်လိုက်ပါသူများကိုလည်းသမ္ပပလပပြောဖို့မတိုက်တော့မှနဲ့သမ္မပလပရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲမချီးမွမ်းပါနဲ့လို့ရသော်ဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှုတ်အချင်းဟာဟောရှုတော့၃ခုကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နှုတ်အချင်းဟာစင်ကြယ်သွားတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှု9ပါးဖြစ်သွားရနော်အခုချင်းသာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံစင်ကြအောင်ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်တွင်တင်ပြတာတဲ့ကိုချင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုစရိုက်တွေကိုမကျွလုံအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှု blind faith မဟုတ်ဘူးမျက်ကမ်းယုံကြည်မှုမဖြစ်ရဘူးဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာအတိညာနဲ့စဉ်းစားပြီးမှယုံကြည်လက်ခံတာ။ဩ။ယက်ကံယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်။ဓမ္မတရားပေါ်မှာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်။တန်ခါပေါ်မှာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်။အရိယာသူတော်ကောင်းတွေမြတ်နိုးတဲ့သီလပေါ်မှာလည်းမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားအောင်ထိမ့်သိဆောလျှောက်တယ်။ဆိုတော့ခဏတော့ငါဒုစရိုက်တရားကိုရှောင်ကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါး။တတ္တဟိတတ္တမိသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဒုစရိုက်တွေကိုအောင်လိုက်တာ
กายอดุสไร3บาวสีอดุสไร4บาကိုရှောင်းကျင်တယ်နောက်ဖရတရားတန်ခါယရဏ3ပါးနဲ့တိလသာဝတိလကိုမျက်မျက်နူးနူးထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာပါးရဲ့တရား4ပါးရဲ့4ခုရဲ့เนาะ7ပါးအဲ့ဒီအရင်ချင်း7မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ချင်း7မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်တဲ့ဘာပြောရမလဲငါတို့ကတော့ဘယ်တော့မှငရဲမကြဘူးငါမှငရဲကြနိုင်တဲ့အကုသို့မရှိဘူးကုန်းနေပြီငါဘယ်တော့မှတိရိစ္ဆာန်ဘဝမရောက်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေငါမှကုန်းနေပြီငါဘယ်တော့မှပြိတ္တဘဝမဖြစ်ဘူးပြိတ္တဘဝဖြစ်နိုင်တဲ့တရားငါမှမရှိဘူးငါဘယ်တော့မှအပင်ငယ်အပဲဒုက္ခတိကိုကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးငါဟာတကယ်သောတပန်ပဲလို့ငါဟာတကယ်သောတပန်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒမှာပါပဲပင်ငယ်ကြတာမျိုးမရှိဘူးအထက်မဲ့ဖို့ရရဝရအတွက်ကိမ့်သေးတယ်ကြည့်သေးတေးကြတယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြောချင်ပြောလို့ရတယ်လို့ရသော်ပြားကနောက်ဆုံးမှာကိုကျင်းစာတရားကနေပြီးတော့ကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ထီအောင်ရသော်ပြားဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိလူတော်ရရွာကလာတဲ့ပုံနာတွေရသူရသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလျှောက်ကြတယ်ရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာတပည့်တော်ကဒီကနေ့ကစပြီးရှင်ဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ပါတယ်တရားကိုလည်းကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ပါတယ်တန်ခါကိုလည်းကိုယ်ကိုစိတ်ပါတပည့်တော်ကိုရှင်ဘုရားကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်တဲ့ဥပဒကဥပတိကမတွေလို့မှတ်တော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြကြတယ်အဲ့ရှိတုန်းကဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာဆိုရက်အသုံးမဟုတ်ဘူးဥပဒကဥပတိကဆိုရက်အသုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုရက်အသုံးတုန်းကမြန်မာပြည်ကထွင်ပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးသာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသုံးတုန်းကဥပဒကနော်ဥပဒကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယရဏသုံးပါးကိုစိက္ကတုအမျိုးသမီးကဥပတိကအမျိုးသားကဥပဒကအဲ့ဒါလို့ယရဏသုံးပါးကိုအတ္တဆုံးဆုံးကတ်သူလို့မှတ်ယူပါလို့ရသော်ဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုဖရာအယတန်ကယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝစီကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သိရောက်ထားကြတယ်တဲ့ဒါဟာဝေလူတော်ရေကတုတ်တံမှာရသော်ဘုရားဟောတဲ့ကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်ကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့သူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကိုကျင်းစွာတရားထားခြင်းအပြင်မိမိတို့ကိုမိမိတို့လူတော်လူကောင်းအဖြစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်နေဆိုတာဒီတုတ်တန်အရာထင်ရှားလို့ကိုစီကိုစီစိတ်ဝင်စားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

အဓိကရောသသန္တတာဆိုပြီးတော့ဟိုအဗရံပါဠိတော်များမှာအင်္ဂါ၂ချက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတော့အဓိကရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိကပြုစုပြုထောင်ပေမှုတဲ့ပါရမီပုံညာသံဘာရလို့ပါရမီပုံညာသံဘာရကောင်းမှုကုသိုလ်အဆောင်များရှိရသန္တတာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ပြင်းထန်တဲ့သန္တတာရှိရမယ်ရှိကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ပါရမီပုံညာသံဘာရကုသိုလ်အဆောင်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့သရဏမျိုးစီသောခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေဝိဇ္ဇာမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပါရမီမျိုးစီပါမတန်နဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သဘာဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတချို့ကတော့ပါရမီမလိုဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒေသနာတော်များမှာတော့ပါရမီလိုအပ်တဲ့အကြောင်းပါနေပါတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိတ်ကြောင့်ကိုရပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတန်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အနာဂတ်မှာသူကယဟဘကိုသူတောင်းတာ။ယဟဘကိုသူတောင်းတဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးသူတောင်းတယ်လို့ပြောတော့ဒီတောင်းတဲ့အပြင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇီတိတော်မှာစီမီးလှူပြီးတော့သူကယဟဘကိုသူတောင်းတယ်။ယဟန်လိုအတိမားနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာ။ယဟဘအတွက်တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာ။ယဟဘကိုစိတ်ကစွန့်နေတဲ့သဘောကဥပါဒံ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုဆံရံပြီးတော့တိမိလူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရကံတစ်ခုကိုကြိုးစားအထုတ်ခေါ်ကုသိုလ်စိတ်စေတနာသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရနော်ကုသိုလ်စိတ်စေတနာအုပ်စုကသင်္ခါရဒီသင်္ခါရတရားတွေပြတ်သွားပြီးတော့ကျန်ခဲ့တဲ့စွန့်အင်တတ္တိလေးကကမ္မကံဆိုတော့ကမ္မတတ္တိလေးကဆံမယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားငါးကိုစုံကြည့်သွားတယ်။သူရဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုအုပ်စုကိုတရေချာချာပြန်ပြီးအစိုက်ခိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမနောရတဝဇ္ဇံပါစိတ်စိတ်စိတ်နှလုံးတော့မှအလုံးနဲ့ဆက်ကြည့်နေတာကြည့်ရတယ်။သင်္ခါရကံအုပ်စုကြပြန်တယ်လို့မနောရတဝဇ္ဇံပါစိတ်စိတ်စိတ်နှလုံးတော့မှ34လုံးရှိတယ်လို့အကြည့်ချက်ကြည့်ထွက်လို့ရနော်။ဒါသူတကယ်တမ်းစီတော်မှာဒီမိလူပြီးဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်ပြီးပြန်ရှုခိုင်းတာနော်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမိလူနေတဲ့ကံနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့နဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်လို့ရတာနော်အဲ့ဒီကနေရပြီးတဲ့အချိန်ကမှာအနာဂတ်ကိုဆက်ပြီးတခါဆက်ရှုခိုင်းလိုက်တော့ဒုတိယအနာဂတ်ရှိအောင်မလားဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးရှုခိုင်းပါဘာကြောင့်ဒီလိုဒုတိယအနာဂတ်ကိုလှမ်းပြီးရှုခိုင်းနေရတယ်လို့မြင်လဲဘုရားတို့ဥရဗျာညာအကျယ်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြူရုပ်ဖြူဤသတိဖြင့်ပြုသလိုအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤသတိဖြင့်ပြုကွက်ကူလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲဒါအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤလို့အဲ့လိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ချိန်ကမှဒီယုတ်တရားတွေကချုပ်ခြင်းသွားပါတယ်လို့မြင်ရင်လေဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓောဒီအက္ခမကညာဏိနာဝိဇ္ဇာယအနုပါဒဏိရောဓတောအနာဂရတရူပတအနုပါဒဏိရောဓောဟောတိပစ္စယဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓောဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဟူဒီကအက္ခမကညာဏိနာအက္ခမကညာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဟတ္တမညာဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုပါဒဏိရောဓတောနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းရဲ့သွားခြင်းကြောင့်နာဂတတာရူပတာအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားစုဤအနုပါဒနိရောဓောနောက်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိပြီပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤသင်္ချာမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတောအကျိုးတရားဤသင်္ချာမရှိတော့ခြင်းကြောင့်သည်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုဝိသုဒ္ဓိမေမဟာကြီးကဒုတိယတွဲသံမြင့်တာ428ပဲနော်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ယူတတ်သည်ဖြင့်ဝရဓမ္မနုပါတိဘိုင်းမှာတတိပဏ္ဍိသန္တိယဝရဓမ္မနုပါတိဘိုင်းမှာရှိပါဉာဏ်စဉ်ဤရရှိတဲ့ဥရပြဉာဏ်အကျယ်ဘိုင်းမှာဒီစုပဲပါနေအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်တည်ချုပ်ခြင်းပုံကလေးနှံ့ရှိမှာဖြစ်တော့ချုပ်ချုပ်ခြင်းမှုသည်မိမိတဏ္ဍာမှာအဝိဇ္ဇာကိုရင်ကြိလတာအလုံးကုန်တာကြိလတာအလုံးကဘယ်ခါကျမှကုန်မှာလဲအရဟတမညာရတဲ့အချိန်ခါကျမှကုန်သောအရတ္တမေညာဒီခုအချိန်ခါမှာမိမိကမရရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သောအရတ္တမေညာရမယ်အချိန်ဒီအနာဂတ်လို့ပြောနိုင်မှာနော်ပြောနိုင်တယ်သောအနာဂတ်ကာလမှာအရတ္တမေညာရတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေရဲ့လုံးလုံးချုပ်ခြင်းမှုဆိုတော့ဘယ်ခါမှာချုပ်ခြင်းသွားလဲလို့ပြီးတော့အကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားမရှိတဲ့
နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားရဲ့ချုပ်ချင်းမှုမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်နန္တရားရဲ့ချုပ်ချင်းမှုမှာလည်းနှစ်မျိုးတော့ရှိတယ်ခဏိကនិရောဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ခဏမဆက်တည်းဆက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုခဏိကនិရောဓခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးအကြောင်းမကုန်သေးရင်ထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်ထပ်ပြီးပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးပြည့်ပြန်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောသက်ကသက်ကပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်သွားနေတဲ့ချုပ်နေတဲ့သဘောကိုတော့ခဏိကនិရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုပြောနေတာကခဏိကនិရောဓမဟုတ်ဘူးအနုပါဒនិရောဓဘယ်နဲ့ကခဏိကនិရောဓကိုဥပါဒនិရောဓလို့ဒီလိုနဲ့သုံးတယ်ဥပါဒនិရောဓဆိုတာကတော့နောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိနေတဲ့ချုပ်ကိုကိုအနုပါဒនិရောဓဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းနဲ့ချုပ်တယ်အဲ့ဒါကပြိဋိဘာနာသုတိရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တယ်နန္ဒီတိထိုယောဂဝဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှအသိဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်အတိနှံ့မြောက်ပြီးကြည့်ရနောက်ပြောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိကပြိဋိဘာမတန်သေးဘူးဆိုရင်ဆိုချင်းဒီအနာဂတ်ဖြစ်နေဦးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတို့တတိပဒံကျင့်စဉ်ထဲမှာလည်းဘုရားရှင်ဒီအနာဂတ်ရှုဘက်ကိုထည့်ဟောတယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားပေါက်နိုင်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်အတိဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်မြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကတော့ဒီဘဝကနေယဟန်ဘဝကိုဆုံးသတ်ပြီးဒုတိယဘဝမှာယဟန်ဘဝမှာပဲဘဝကိုတန်ត្រာကြီးကိုဆုံးသတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိဇ္ဇာဖြင်းခြင်းကြောင့်ယုတ်ခိဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ကြတဲ့ဒီဥရိယပြညာအကြေရှိပန်းနေရှိပတ်တယ်ကိုအဲ့ဒီမှာစနစ်တကျပိုက်ဆိုင်ကြပြီးဆရာချပြီးယူပါပါတယ်နော်ရှိဖို့နေ့စနေအသေးစိတ်ကတော့ဒီမှာဇာတ်နဲ့သင်ပေးနေတာဖြစ်တော့လက်တွေ့ရှိခြင်းနဲ့လက်တွေ့ပဲလင့်ကျင်နေတော့နော်ဒီတော့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသူ့ွက်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြီးပိုးပြီးသဘောပေါက်အောင်နောက်ထပ်ယောဂီတယောက်ရဲ့သုံးလေးတခုဥစဉ်ထပ်ပြီးပြောနော်ယောဂီတို့ကပရမတ်အတိတ်ကိုနှံ့ပြီးသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဒီဘဝမှာတော့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ပါတယ်။ခုနကယောဂီကအမျိုးသားယောဂီပဲနော်။ဒီအမျိုးသမီးယောဂီကဒီကပရမတ်အတိတ်ကိုနှံ့ပြီးယုံနာခွဲပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပရမတ်အတိတ်မှာယောက်ျားဘဝအမျိုးသားဖြစ်။ယောက်ျားဘဝမှာသူကဘာလုပ်ရတဲ့လို့ပြီးတော့မိဘတွေကနေပြီးတော့အင်းအောင်ချပြီးစီမံနေတယ်သူ။ဒါပြည့်နဲ့မိဘတွေသိချမ်းသာရေးအတွက်အင်းအောင်ပြုပါမယ်လို့သိချဲကလက်ခံခဲ့တယ်နောက်ကထုတ်လက်ခံခဲ့ပြီမဲ့လို့ဒီကအင်တော်ပြုတ်ရံအတွက်ဒီစိတ်ထဲမှာအမတန်ဝင်လေနေအင်တော်ပဲအမျိုးသမီးကိုတွေ့တာနဲ့တပင်နဲ့တည်းအင်အားတီထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမပြုတ်လို့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကတိတ်ပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတာနဲ့ဒီနေ့ဒီဘက်ပါလို့လေအင်းကနေရောက်နေရဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဆိုပြီးတော့အင်းကနေဒီနေ့ဖက်ပြီးတော့တာပဲနော်ရင်းစေးပြီးတော့ဖက်ပြီးတယ်ဖက်ပြရကနေပြီးတော့ရောက်နေရအရာမှသူကအလုတ်ကလည်းအတော်တင်ကျွမ်းကျင်တော့လုတ်ချင်ရအလုတ်ကြီးကြာရအလုတ်ကြာပန်းအလုတ်ကိုပဲကြောက်ပြီးလုံးရင်းတော့ဒီဘဝဥစ္စာတွေကြောဝချမ်းသာလာတယ်။ဒီဘဝဥစ္စာကြောဝချမ်းသာလာတော့အတက်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့တရားအထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ရည်တဏှာကိုသူကဖက်လာခဲ့တယ်။တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖက်လာရကတော့မဖြစ်လာလေ။ဒီဘဝကြာရမှလာစိတ်ကအယုံကစွန့်နေတယ်။တရားဘက်ကိုအယုံကတိတ်ပြီးမရောက်ဘူး။တကယ်တော့အထုတ်တော်လဲကြကြနေတာအထုတ်ခင်မရပြန်ဒီဝါရဘက်မှာပဲအာယုန်တွေကရောက်နေတော့သိမစားတဲ့နဲ့တစ်ခါပြန်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြစ်နေတော့ဒီနေ့နိဂတ်တဲ့ဘဝဖြစ်နေတော့ပြိရကုံစီတော်မှာသူကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်ဖူးမြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောက်ကြံထောင်းလောက်ကနေပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဒီနေ့ပူဇော်ပြီးတော့တရားအထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့သူကထူထောင်းအဲ့ဒီတရားအထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ထူထောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှသူကအသက်55နှစ်ခန့်လောက်ရောက်လာပြီ။သင်္ကန်းကြီးဖြစ်လာပြီ။ယောဂဝိရဏတွေကလည်းပြည့်စုံလာပြီ။သူရမရဏသန္တာဇောမှာကြည့်လိုက်တော့ဒီစဉ်ဥစ္စာများကိုလည်းတစ်ခါကနှမ်းကြည့်တယ်။ဒီစဉ်ဥစ္စာကိုရှာဖွေနေရရင်တရားအထုတ်မှုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုလည်းသူကနှာကြည့်နေတယ်။အဲဒီတော့အဲဒီလိုနှာကြည့်နေတဲ့အချိန်ကသင်္ကန်းကြီးကလည်းဆင်းဆင်းမှာခုနကရွှေကုံဖျားမှာတင်းပြီးလှုပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုသူတောင်းခဲ့ဘုံလေးပေါ်လာတယ်နော်။အဲဒီအာယုန်တမိတ်ကသူရမရဏသန္တာဇောမှာလာပြီးခင်းတယ်ထပ်ပြီးတော့ကိုဒီပြေတော်ပြမှာစီမိလုပ်ပြီးဆူတောင်းနေတဲ့အာယုံပေါ်နေနော်အဲ့တော့တရားအထုတ်ရန်အချင်းမပေးနိုင်တဲ့ဒီဘဝရင်းကိုအခြေခံပြီးအကြောင်းပြပြီးတော့တရားအမထုတ်နိုင်တာဖြစ်တော့ဒီဘဝရင်းကိုနောက်ထပ်တစ်ပတ်ယောက်ျားဘဝရောက်ခဲ့ရင်ဒီလိုပဲစီးပွားရေးတွေရောက်ချပြီးအလုပ်လုပ်နေခဲ့ရင်ငါဒီလိုပဲတရားအထုတ်ခင်ရမှာပေါ့ဘူးအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဟောစိတ်ကစိတ်ကညှိုးကိုင်းဆိုင်တကယ်တော့ဟိုတော့စီမိလူပြီးသူတောင်းတဲ့အခါတုန်းကတော့ယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့လူမခွဲခဲ့ပါဘူး။တရားအထုတ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုပဲသူကသူတောင်းခဲ့။ဒီကနေ့ကလည်းဒီကံပြန်ပြီးထင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့
ဘာဖြစ်လာလဲအမျိုးသမီးဘဝကိုစိတ်ကပြန်ပြီးတော့ညွတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမျိုးသားဘဝဖြင့်ဈေးဘဝတွေခုလိုကြာနေရရင်တရားအထုတ်ကိုအရှင်ကရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမျိုးသမီးပြန်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကစိတ်ကညွတ်ကိုင်းဆိုင်ပြီညွတ်ကိုင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အမျိုးသမီးဘဝကိုညွတ်ကိုင်းဆိုင်တာကဒီကဏိကာလဆက်ဆက်မှညွတ်ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုချာပြန်ပြီးတော့အမျိုးသမီးလိုအတိမားနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေကိုပြန်ပြီးရွတ်ရခိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်စရိတ်တွေစကလုံးပဲကြည့်လို့ပြီးတိမပါဘူး။နေ့နေ့ကာကာကြည့်အမျိုးသမီးဘဝကိုတကယ်လိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။တရားအထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလေးတစ်ခုပေါ်ကောင်းပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ခိလိုက်တာလှမ်းပြီးတော့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်မှုရှင်းတာဖြစ်။ဖြစ်တော့ဓမ္မတာအနှောက်ပြောရင်ပေါ့နော်။နေ့နေ့ကြားပြပေါ့။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိရိသာဝကကျင်းဆိုတာဖြစ်။သင်္ခါရကံကမ္မဝကနောက်ဖြစ်ဝိပါကဝကတတိယပေါ့။ကိရိတာဝကမ္မဝဝိပါကဝဘုသုံးပါချာချလိုက်ဝိပါကဝတဲ့ကိုအချိန်မျိုးဝိပါဒနာမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဝတဲ့ကိုအသွက်ပြပြီးတော့ကိရိတာဝတဲ့ချက်ပြမယ်ဒီကိရိတာဝတဲ့ကိုအချိန်ခါရင်ကမ္မဝတဲ့ချက်ပြဖြစ်ကမ္မဝကြောင့်ဝိပါကဝတဲ့ကချက်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒီလိုထားလဲလဲတဲ့သဘောရှိဒီပုံရပါနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သေဒနာတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ဖျားခေါ်ထားတာလေးရှိဟိုနိဒနာဝကနာယောပါဠိတော်မှာပါပါတယ်နောစေဘဂဝေစေတေတိနောစေဘဂဗေတိအထစေအနုသေတိအာရမဏမေတ္တဟောတိဝိညာဏတ္တတိယာဆိုပြီးဒီလိုဟောတာနောစေစေတေတိဆိုတာကတော့သံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခဘောတခုကိုဤဝေတောင်းတာပြီးပြည့်စုံပြောထောင်ထားတဲ့သင်္ခါရကံလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအကုသိုလ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနောစေဘဂဗေတိဆိုတာကတဏ္ဍဋိဋ္ဌိနဲ့ပူကြွပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်ပါစေညီမဖြစ်ပါစေလူဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီလိုကြံစည်စေခုမှုလည်းမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့အထစေအနုသေးတိအနုတ္တိယဓာတ်ကမပယ်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲအနုတ္တိယဓာတ်ဒီပင်ရင်ကိလေသာကိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာကုတ္တယောဂီမှာအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်တို့ရဲ့ဒီစင်မီးလှုပ်နေတဲ့ပြတကောင်စရီတော်မှာစင်မီးလှုပ်နေတဲ့ကံကိုကြည့်လိုက်ရင်ခံထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကတရားအထုတ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုမျောမှန်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အမျိုးသမီးရမျိုးသားရလို့မခွဲခဲ့ဘူးဆိုချင်းကမှအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဓာတ်ကြည့်ဒီကြကြကြီးမပေါ်ခဲ့ဘူးကြံစည်စေခုမှုဝိတဲ့မရှိခဲ့မရှိခဲ့ပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်အခါခွင့်သိရင်မြို့သူဘဝတော့စိတ်ညွတ်ကိုင်းခြင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပေါ်လာနိုင်တဲ့စွန့်အင်လေးကတော့ဒုချင်းခါမှာရှိနေရှိနေလို့လည်းဒီကတိကြတယ်မြို့သူဘဝကစိတ်ညွတ်ကိုင်းခြင်းမှုပေါ်လာရအဲ့ဒီစွန့်အင်လေးကိုလည်းအလုပ်ရတာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအလုပ်ရတာကကံလို့ပဲအတိအမတန်ခဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ရတာကိုပဲကိလေသာဝတ်အဖြစ်နဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာရည်ရွယ်ပြီးတော့တိုက်ရပါတယ်နော်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးပြိဿမုပ္ပါမန္တရာစိဟာကိုလက်ပတ်စီတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီလူတရားဓာတ်ဒီပင်ထိုးတဲ့ချိန်ခါကဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံအမည်နဲ့ကိလေသာဝတ်အဖြစ်နဲ့ကြီးရှိနေတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြူရနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခန့်ငယ်ငယ်ဘဝမှာကိုရင်ဝုတ်ခဲ့ဘူးဒီတခါကြီးကမသေးခင်ပေါ့လေမိဘလက်ထက်ရှိတဲ့ခါတုန်းကခန့်ငငယ်ဘဝမှာကိုရင်ဝုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဓာလေးပါတော့သူ့ခဲ့ဘူးတဲ့အတုမကမထမ်းဖြစ်ပထမဇန်စိုက်တည်တဲ့ဟိုလည်းသူကဘာဝနာပွားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုပွားထားတဲ့ဘာဝနာအချိန်လေးကြောင့်ခொနကအိမ်တော်ပြုတ်ကိုလုပ်ငန်းရပ်တည်နေသူကအသင့်တဲ့စိတ်မဝင်စားတဲ့သဘောပေါ်လာခြင်းဖြစ်ငန်းကနေခန့်လောက်ကြတော့စင်တမလီဘဝကသူကလူထွက်လူထွက်ပြီးတော့အသက်20အစိတ်ခန့်လောက်မှာမိဘတွေကနောက်ကနေရာထားထားဖို့စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆောင်မှာထွက်ပြေးပြီးတော့အရာတော်ဘာမှစီးပွားသွားကြခြင်းဖြစ်စီးပွားဆရာကလည်းနောက်ဆုံးအသက်50ကနေခန့်လောက်ကြတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခံပြီးမှသိထားလေးတွေကခုနကမျိုးကြီးဘဝပဲကိုသွားပြီးညွတ်ကိုင်းဆိုင်မှုဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ချောင်းမှသူအထုတ်တဲ့ကံတွေဘယ်လောက်များမယ်ဆိုတာအတိကျတော့နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒေဂန်ဒီကာလမှာတော့အကျုပ်ပေးမဲ့ကံကခြေတန်းပေါ်လာတာတချို့မှာတော့ကံ3လေးခုထင်တာလည်းရှိ3လေးခုမနည်းရယောဂီကြတော့ကံ3လေးခုထင်တယ်နော်သုံးလင်းခုထင်လို့ချင်းဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်ပြီးအကြောင်းကျိုးတက်ပြရပါတယ်ခုဒီယောဂီမှာတော့သေကဏိကလမှာဒီပြေတကုံစီရီတော်နဲ့စီမိတူနေတဲ့ကံလေးပြေတကုံစီရီတော်မှာစီမိတူနေတဲ့ကံတစ်ခုပဲအာယုံအင်းနဲ့ထင်နေတယ်မရဏသနာဇောခံနော်တခါသူဒုတိယအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒုတိယအတိတ်ကတော့နတ်သားဘုရားဖြစ်ပါတယ်နော်အယောင်စင်းတွေကတခြားတခြားနတ်တွေတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပါပြီးတော့နတ်သားအခြံရံ၄ပါးနဲ့တကွနတ်သမီးပေါင်းများစွာခြံရံပြီးတော့နေနေတယ်
တရားအထုတ်ခြင်းတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီဘောဒါပြင်းနဲ့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဇီရီတော်တဆူကိုရှင်မီးပန်းများကိုထူတန်းပြီးလူ့ဘဝကိုသူကစိတ်၌ဤကတွေ့တာမှုရှိခဲ့ဘူးလေသူတော့အတိတ်ကမတောင်းဘူးသူတောင်းတာကသိတွင်ဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ထက်ကညှုတ်ကိုင်းဆိုင်တယ်လို့တော့အဲ့ဒီမှာလူ့ဘဝကိုသူကစိတ်၌တွေ့တာညှိတတ်ခဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလူ့ဘဝကိုလာပြီးရိုက်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်လူ့ဘဝကဘယ်လိုလူ့ဘဝကိုသူတွေ့တာတည်းလို့သိသိချာချာပြန်ဆက်ခင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကနန္ဒဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယောက်ျားလူ့ဘဝကိုပဲတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်လေးသူသင်္ခါမှာညှုတ်ကိုင်းဆိုင်မှုလေးပေါ်လာတယ်တွေ့တာမှုပေါ်လာတယ်ယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောလူယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောကဝိသအဲ့ဒီဘောအတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကသဏ္ဍာန်စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒေယေရီတော်မှာစီးနေပန်းနေတူတဲ့ကံကသင်္ခါရသို့သင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားလို့ယုံနာအစဉ်မှာမြုံနံထားခဲ့တဲ့စွန့်ရင်တက်တည်လေးကကံနောက်တစ်ချိန်အကျုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်တက်တည်လေးပေါင်းလိုက်တော့ဝိသသဏ္ဍာန်ဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားငါးကိုစုံသွားအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုနဲ့ခုနကသူပရမအတိတ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားဘဝရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပယ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းကျိုးဆက်လို့ရရှိသွားတယ်။တခါတတ္တိယအတိတ်ကိုသူလှမ်းအရှုခဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တတ္တိယအတိတ်မှာသူကယဟန်ဘဝဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယဟန်ဘဝမှာသူကမလုပ်ကြလေဆိုတော့ဓာလိဘကိုပြည်တယ်ပြီးတော့အလင်းရောင်စွမ်းအပြည့်32ခုထာတာတွေကိုရှုတယ်အယိုးရှုတယ်အဖြူရှုတယ်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်အတိသူကရှုပွားခဲ့အရိယာနေတဆင်းတဲ့ယုတ်ဒီနာနေကိုယုတ်ကလနကလတက်ခွေပြမတ်တို့ဆိုက်တည်တိုင်အောင်လဲသူကသိသိဆိုင်ခဲ့။ဓမ္မရုပပြိစီတဲ့ဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီတတ္တိယဘောနဲ့သူကရခဲ့ပြီးတဲ့ယောဂီသူဖြစ်တယ်နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုယောဂီတွေတော်တော်ခံများများတော့ဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတင်တဲ့တော်တော်လေးတော့သူတည်တနာပြည့်တယ်။ခုမိမိဒီဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီယနန္တရနဲ့ဟိုမိမိအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ယုတ်ဒီယနန္တရနဲ့ဘယ်လိုကွာဟချင်ကြည့်တယ်လို့မြင်တော့အတူတူလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂီကတော့ဘယ်လိုများနည်းနည်းလေးမတူဘူးလို့တူတာတော့များတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ညာလေးတွေမှာနည်းနည်းမတူဘူးလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂီတူဦးတော့တွေ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုမတူသဲလို့မင်းတော့သူကတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြစ်စားသမှုကဘိုင်းပါနည်းနည်းလေးသူစုခဲ့ဘူးတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြစ်စားသမှုကဘိုးပြီးအနုစိတ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်ကုစုတဲ့ပြစ်စားသမှုကနည်းနည်းလေးကြဲကောင်းကြဲလိမ့်မယ်လို့သူသင်တယ်ကြောင်းပြောအဲ့တော့သေသေးချာချာပြန်စိတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျရောဘောချင်းကတော့သိပြီမကွာဘူးသူစုခဲ့တာကကြီးကြီးတော်တော်ခံများများနဲ့ကျုပ်ကရမဟုတ်ပဲပြစ္စမနီးလို့ဒီမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းတည်းစုအကျိုးတည်းစုထားပြီးတော့သူပတ်သုံးခတ်တဲ့ဒီစနစ်ကိုသူကသုံးခဲ့သုံးတဲ့အပိုင်းမှာရူပခန္ဓာဆိုရူပခန္ဓာတက်တဲ့ကုံသောအောင်သူကကြောက်ပြီးအကြောင်းစုတတ်ပုံရဝေဒနာဆိုရင်လည်းဝေဒနာတက်တဲ့ဒီကုံကြောက်ပြီးအကြောင်းစုတတ်တင်ညာဆိုလည်းတင်ညာဒီအကုန်လုံးခြောက်လိုက်လို့ကုံအကြောင်းစုတတ်သင်္ခါရဆိုလည်းသင်္ခါရဒီတက်တဲ့ဝิญဉ်ဆိုလည်းဝิญဉ်တက်တဲ့ခြောက်လိုက်လို့ကုံတက်တဲ့လိုက်ပြီးတတ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သူကလေ့ကျင့်ခဲ့ပုံရဘုဒ္ဓဌာနမှာကတော့စိတ်တခဏတခုမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကုန်မှနောက်တစ်ခါစိတ်တခဏတခုကြောင်းပြီးခန္ဓာ၅ပါးထပ်ဖွဲ့ပြီးအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့စနစ်သင်ပေးတယ်။ချူပါသုံးလိုက်ရတာသင်္ခါရအတူတူပါပဲနော်။သဘောချင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးကွာတယ်။ကဲအဲ့တော့အတိတ်ကဗရမအတိရုပ်တည်နာနေကိုသိသိခဲ့တယ်လို့ကြံပြီးဒေသဆက်ပြီးအချူခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဟိုသရုတ်ခအတိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုးကြီးဘဝဖြစ်ပါတယ်အသက်80ကဆန်းလူပြီးတော့ယဟန်ဘဝကိုသူကသူတောင်းခဲ့အဘိုးကြီးနဲ့အဘွားကြီးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သိခန်းတာဘုံတော့မရဘူးနှစ်ရှင်ဆန်းတော်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝကိုသူကသူတောင်းခဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဘဝကိုသူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တထုဒ္ဒအတိတ်ကယဟန်ဘဝကိုသူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်တတိယအတိတ်မှာယဟန်ဘဝလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါဟိုဘက်ကိုပြစ္စမအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးအကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအမျိုးသမီးဘဝဖြစ်ပြန်အမျိုးသမီးဘဝဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိတော်တဆူမှာသူကမလုပ်တယ်ဆိုတော့ပန်းထုတ်ပြီးတော့ယောက်ျားဘဝကိုသူကသူဆောင်တယ်ယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာယောက်ျားဘဝတွေ့တာတက်မဲ့တာကသဏ္ဍာန်စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒ်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒ်ခံရပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတဆူမှာသူကပန်းထုတ်ပြီးသူဆောင်တော့ပန်းထုတ်တဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုတွေကသင်္ခါရသူစေရနာအုပ်စုတွေထုတ်ပြသွားလို့ယုံနာစင်မှာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြည့်နေတဲ့သောယင်ကမ္မတတ္တိသူလေးကိုညှို့နှံခဲ့အဲဒီသောယင်ကမ္မတတ္တိသူလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတခါရကအကြောင်းကားကိုနော်ဒီတော့ယောဂီတော်ခမင်းရွက်ကိုမြတ်တော်ပြုခြင်းသူတည်တဲ့အပြုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာလူတိုင်းညီပုံရအဖြစ်အမျိုးသားတဲ့အမျိုးသားတွေဟာမျိုးပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပေါ်ခဲ့တယ်အမျိုးသားတွေမှာမြတ်တော်အဖြစ်မျိုးပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပေါ်ခဲ့တယ်
တွတ်တော့တခါတည်းပေါ်ပေါ်လာတယ်ခုလိုယောဂီမျိုးပေါ့အမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်နေတာဘယ်လိုကြောင့်အမျိုးသမီးဘဝပဲကိုခန္ဓာရုပ်ကိုင်းဆိုင်ရလဲလို့မြင်တယ်အမျိုးသမီးဘဝနဲ့နိဂဏိတဲ့ယောဂီနဲ့တခါတည်းအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်တဲ့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအမျိုးသားဘဝနဲ့နိဂဏိခဲ့ရင်တို့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်တဲ့တော်တော်လေးခင်ဗျားများသူတည်တနာပြည့်ပြီနော်သို့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ခုလုံးကောင်းလားလို့မြင်တော့မကောင်းဘူးဟိုမာတုကမတန်ရောက်စားတဲ့ထိုးထိုးတန်ရောက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဟောထားတယ်အမျိုးသမီးဒီအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုမကြော်လို့မလုံမြောက်နိုင်သမျှကာလကာလအမျိုးသမီးဘဝကမလုံမြောက်နိုင်ဘူးအမျိုးသားဒီအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုမကြော်လို့မလုံမြောက်နိုင်သမျှကာလကာလအမျိုးသားဘဝကမလုံမြောက်နိုင်ဘူးကိုယ်ဒီယောဂီကိုကြည့်လိုက်ရင်အမျိုးသမီးတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးကိုဒီသစ္စာအတိတ်ကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးဘဝကတော့ကျော်သာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ဒါပြည့်နဲ့တစ်ဖက်ကအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒသွားရှိနေတယ်ပြန်တော့အမျိုးသားဘဝကကျော်နိုင်မလားမကျော်နိုင်ဘူးသူအဲ့ဒါသိတတိထားနော်သန္ဓရာခိကျင်လေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကအခုလိုကံဒီပြုစုကျွတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနည်းနည်းလေးစိတ်အစဉ်ပြောင်းလဲတာနဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်နေလဲအလုံးကြောင်းသွားတယ်။ကံတကုပြုစုကျွတ်ထောင်နေခြင်းအခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြံရံထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ပုံကြီးတွေကြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့အကင်းများတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့များကံတွေကိုပြုစုကျွတ်ထောင်ခဲ့မဲ့ထိုကံကလည်းအကုသိုလ်ကံဖြစ်မဲ့ဆိုပုံမခဲဘူးလား။ဖြစ်မဲ့ပုံခဲမယ်နော်။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကညာကံမှာခြံရံမှုခြံရံထားပုံလေးကိုတည်ထားဖို့ဖြစ်ကောင်းတယ်နော်။သို့တော့ဒီနေရာမှာသူကယောဂီတွေတော်ခမ်းများများကိုသုတေသနာပြုရှိတယ်ကအတိတ်ကဉာဏ်ဝင်နေတော်ခမ်းများများကပ်ပါတယ်သိရတယ်အတိတ်ကအဲ့ဒီယုတ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုအသိစိတ်အနုစိတ်ပြီးတော့ဝေမနောจิตကိုစက်ပြီးသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတော်ခမ်းများများကတော့ဘာဝခံတယ်အတိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ဘုဘောစိတ်နေစိတ်ထားတွေကတော်တော်ထတ်တူညီနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောခံကြတယ်ဥပမာအတိတ်ကဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘောတစ်ချက်ကိုနှမ်းပြီးကြည့်လိုက်အဲ့ဒေါသတက်တွေတော်ခမ်းများများသိသိလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဝါရီကဒီဘဝထိကပ်ပါလာပြီဒီဘဝမှာလည်းဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တတ်တယ်အတိတ်ကလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်လောဘတက်တဲ့ခြံရံပြီးကံဒီကိုသူကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးရင်လောဘကြီးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ကလည်းဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့ရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခြံရံထားတဲ့ကံမှခြံရံထားတာအခြေခံပြီးအကျိုးပေးတာအဲ့ဒီတော့ယေစီဥစ္စာအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားတွေခံရပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါယေစီဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောတွေအားကောင်းလာတယ်။ဥပမာဇောတိကတတိအကြောင်းကြည့်ပေါ့။ဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့မှာညီကိုညောက်တတိတလာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှကိုလုတ်သူကကျန်လူစဉ်အခါကနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်။ညီလုတ်သူကလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဆောင်တော်ချမ်းသာကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံကဘုရားလို့အတူတူပဲ။လူဝေဥထုကလည်းကျန်တချောင်းချင်းလူနေတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့တောင်းပုံခံရထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကိုတူလားမတူဘူးအကောလုတ်သူကနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲဆုတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘွားနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ကမှပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့သာသနာ့ဘဝရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုထိုင်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားညီလုတ်တဲ့ဇောတိကတစ်ထည့်အလောင်းကတော့ဒီပြည့်စုံလူနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေလည်းသူကထက်ပြီးရောတော့ပြီးဆုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်လူချမ်းသာအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့တဏှာနတ်ချမ်းသာအပေါ်တွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့တဏှာတွေခံရပြီးတော့ကံတွေအထုထားတော့ဒီလူချမ်းသာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီလူချမ်းသာကခွင့်နိုင်တာမခွင့်နိုင်ဒီနတ်ချမ်းသာကကိုခွင့်နိုင်တာမခွင့်နိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါခွင့်နိုင်နေတယ်မခွင့်နိုင်တာပြင်းကောင်းဟင်ခွင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနကသတိကတတိလျောင်းအလောင်းရဲ့အကိုကဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခစက်ငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါသတိကတရေအလောင်းကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးသံသောချမ်းသာကိုသုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဝိပါဒိဘုရားရှင်သာသနာတော်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းဘောရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတိကဘာပေါင်း90ကျော်ဖြတ်ကျော်ပြီးဒါပြရတကဘာတကဘာမှာတဘာတူသေနေတဲ့အယုဒ္ဓကိုသူ့ပုံလိုက်လို့ဆိုရင်ဝေပုံလတောင်လောက်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအယုဒ္ဓကလည်းမဆွမြင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်တောင်အလုံးပေါင်း90တလုံးတော့ဖြတ်ကျော်ပြီးရလူချမ်းသာကိုတက်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာနတ်ချမ်းသာကိုတက်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာလူစိစိနတ်စိစိအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာခံရံပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်တောင်အလုံးပေါင်း90တလုံးလောက်ရှိတဲ့အမျိုးတွေပုံအောင်သိခြင်းတရားတွေနဲ့မြင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ကောင်းလား?
ကောင်းဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံခံရပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်နေတဲ့လုံငန်းရကတော့မကောင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီယောဂီကိုအစဉ်ကစိတ်တစင်တက်ပြီးတော့ထထထောက်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းပြီးအစိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဘဝမှာတော့သူကရှင်မြင်ဘဝဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်တွေကသူကဒီလိုယုတ်နံတွေကိုသူကတင်းကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကတတိယအတိတ်မှာသူကယုတ်ဒီနံတွေတင်းကြည့်တဲ့ယဟန်ဘဝနော်အဲ့ဒီယဟန်ဘဝမှာယုတ်နံတွေတင်းကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကဘယ်ဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုလည်းသူကသစင်တက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်းကြည့်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကဉာဏ်ကိုရောက်အောင်သူကကြိုးစားတယ်အဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကအဲ့ဒီတတိယအတိတ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အနည်းကဆုံးပထမအတိတ်ကိုပြောဖို့နော်အဲပထမအတိတ်ပြီးတော့ဒုတိယအတိတ်ခုဒီကနေ၆ကြည့်လိုက်ရင်တော့သရုပ်ခန့်အတိတ်မြောက်နောက်တစ်ခုပစ္စမအတိတ်ခုနောက်တစ်ခုထထအတိတ်ထထအတိတ်ကြတော့သူကရှင်မြင်ဘောရှင်မြင်ဘောမှာမိဖုရားကအရင်သေးသွားတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဒီကနေ့အတိတ်မဖြစ်လာလဲမိဖုရားအပေါ်မှာသာစိတ်တွေကဆွဲလန်းနေတယ်ဒီချိန်ကမိဖုရားနဲ့အတူတန်ဃာတော်တို့ကိုဆုံးဖို့ကဘူးဆုံးလို့ပြီးတော့ဘာဆုတောင်းလဲဘဝဆက်တဲ့မိဖုရားနဲ့အတူတွဲဆုံရလူကြောင့်ဆုတောင်းတယ်မိဖုရားနဲ့အတူတွဲဆုံဆိုင်တဲ့ဘဝလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒ်ဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒ်သုံးကိုခံရံပြီးတော့ဆွမ်းလူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ခါရဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအစဉ်မှာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြိထိုင်တဲ့သွန်ရင်ကမ္မတတ္တိဓူလေးညှုတ်နှံထားခဲ့။အဲ့ဒီသွန်ရင်ကမ္မတတ္တိဓူလေးကတော့ကံပဲ။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာ၊တဏှာ၊ဥပါဒံ၊သင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုသုံးမသွားဘူးလား။သုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုသုံးသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီကံဒီတေဂဏိကာလသူ့ရဲ့ဒီရှင်မင်းတေဂဏိကာလပြန်ပြီးအာယုန်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမရဏတဏ္ဍာဆုံးမှာဒီကံကပြန်ပေါ်။အဲ့ဒီကံကနေပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကြတော့အဲ့ဒီကောင်းမှုကံကြောင့်သူကဘယောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတုထအတိတ်ဟိုကနကပြောခဲ့ပစ္စမအတိတ်မှာယောတိဘောပဲကုသတယ်ကုသတော့ဒီဘက်မှာကသူကမိဖုရားနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ပြစ်ဆုံးဖို့သာသူကဆူတောင်းတာပဲမိဖုရားမိမဘောကဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကြောင့်ဒီမိမဘောကကုသရလဲလို့ပြောတော့မြင့်ပြန်ကြည့်သူ့ရဲ့မရဏတဏအခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသိချပြန်ပြီးအသိခံကြည့်မိဖုရားကိုသူကစိတ်ကသူဆွဲနေတွဲနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီခါမှာမိဖုရားအာယုံကညာနဲ့မှာပေါ်နေပြီဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကဆုံးယူတဲ့ကံဒီကလည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကံဒီနေတော့မှာဒီဘက်ကမိဖုရားအာယုံကလည်းပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဖုရားအာယုံဒီယောသမီးဘောဘက်သို့သိညွတ်ဖို့ရအတွက်ဘောင်ကုဒ္ဒရာလေးလှုပ်ပြလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အမျိုးသမီးတူကိုမြင်လိုက်ရင်မိမိလည်းအမျိုးသမီးဘောဘက်ကိုသိကြည့်ရမသိမသာညွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမသိမသာညွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကပြစ်စမဆတ်ထအတိတ်မှာပစ္စမအတိတ်မှာသူကယောဂီဘဝကိုရရှိခြင်းဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေယောဂီဘဝကိုတိတ္တဂက္ကန္တနာကြီးသူတောင်းယူတာတော့ဘုရားစိတ်ထဲကညှို့ယုံနေညှို့ခိုင်းမိတာပဲသို့သော်ဒီညှို့ခိုင်းမိတာလည်းခုနကပြောသူကကောင်းမှုကုသိုလ်ကပြုနေတဲ့အခါတုန်းကညှို့ခိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကဏိကလမှာဒီကံကပြန်ထင်လာတဲ့အခါကျတော့မှဒီကဏိကလမှာပြန်ပြီးညှို့ခိုင်းကျင်းတော့သူကအလုတ္တိယဓာတ်အနေနဲ့ဟိုအချိန်ခါတည်းကဒီဓာတ်ကလေးဒီရှိနေတယ်လို့လက်ခံပြီးတော့ကြောင်းကျူးစတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စနေစိတ်ထားလေးတွေကအများထားတင်လားမထားသေးဘူး။ကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းစိတ်တွေအများပေါ့လို့ပဲသာမထားသေးဘူးနော်။ဒါနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူရဲ့တတ္တမအတိတ်ကိုနှမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါရှင်မင်းစည်းသည့်ဆင်မြူတော်ဘုရားရောက်ပြီ။တတ္တမအတိတ်ခုနှစ်ခုမြောက်အတိတ်ရန်နေကြည့်လိုက်နော်။ရှင်မြူတော်ကသူကဘုရားရှင်ကိုရှင်မြူတော်ကဒီရှင်မြင်ကိုသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သွားလို့ရတော့အမြဲပို့ဆောင်ပေးနေရတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မြင်ပေါ်မှာစိတ်ညစ်နေတယ်။ရှင်မြင်ဘုရားကိုသူကစိတ်ညုတ်ကိန်းခိုင်းနေတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတယ်။တချိန်အဲ့ဒီရှင်မြူဟာဇာပန်လေးတစ်ခုကိုသူကခုပြီးတော့ရုပ်ဘောတော်တစ်ခုမှသူကလူခဲ့ဘူးတယ်။လူပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မြင်ဘုရားကိုလည်းသူကသူတော်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဆင်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတတ်ရတာလဲဒီလိုသုတောင်းရတာလဲလို့မေးရင်တော့သူကလူဘောနဲ့အမတန်နိဂတ်လို့နော်လူဘောနဲ့မနိဂတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုစိတ်ထားပုဂ္ဂိုလ်ဒါယောဂီတိရစ္ဆာန်ဘောကနေကုလာတဲ့ယောဂီတော်ခမများများကိုသူတေသနာပြုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိရစ္ဆာန်ဘောမှာဖြစ်တာခဏနေရပြီမဲ့လို့မိမိဟာဘယ်ဘောကလာတယ်ဆိုတာကိုနှမ်းကြည့်ရင်တိရစ္ဆာန်ကကြည့်နေတဲ့အတွက်
ဒီတိစ္ဆာဘဝကိုမပြောပဲလူဘဝကိုလှမ်းပြီးတော့ညှောလင့်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတော်တော်များများပေါ်နေတာတွေ့ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒုဘောတော်တစုကိုကြာပန်းလှုပ်ပြီးတော့သူကလူဘဝကိုရှင်မြင်ဘဝကိုပဲသူကထူထောင်ခဲ့ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်မြင်လို့အတိမှားနေတဲ့ဘဝကဝိသရှင်မြင်ဘဝကိုတွေ့တယ်တက်မဲ့တဲ့ဘဝနေ့ကတဏ္ဍာစိတ်ကစွန့်နေတဲ့ဘဝကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံသုံးခုခံရံပြီးတော့ကြပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ရုပ်ဘဝတော်မှာကြပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်။သင်္ခါရသူသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြတော့တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြည့်နေတဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးရုပ်နာအစဉ်မှာမြုပ်နှံပြီးမှထုတ်ပြသွားတယ်။သူစွန့်ရင်တတ္တိလေးကပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံသင်္ခါရအကြောင်းကားကိုသုံးသွားပြီ။သင်္ခါနိကာလဒီဆင်းရဲသင်္ခါနိကာလဆမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဒုဘောတော်မှာကြပန်းတူတဲ့အာယုံကဒီကံဤမရဏတနာသောမှာလာပြီးသင်နေတယ်။ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နော်။ရှင်တကောင်ကြီးရှင်မြင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကြီးရှင်မြင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟင်။သူတောင်းရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သို့သော်ကောင်းမှာမကောင်းဘူးလားဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြပါနော်။ဒါတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြီးတွေဟာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘလို့အားရစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်နော်။လူတဲ့လူပဲဝတ်ထုံလေးကြည့်လိုက်မယ်ရှင်။ကြာပန်းလေးတစ်ဖွင့်။ဒီကြာပန်းတစ်ဖွင့်ဒီရှင်မင်းဘွားကိုကြောက်ကိုပေးနေတယ်ဆိုတာရှိနေ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံကိုအရင်သိလို့ရအောင်နော်။ကုသေတုတမေတုစေတုဘာဒအမတ်တံမိဘုပကရံဒီဝဒာမိဟောဘုက္ကမူလပဏ္ဍတပါဠိတော်မှာသုတ်တန်ကြီးကိုဖျားခေါ်တာ။ကုသိုလ်တရားတို့နဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဖျားဆိုလဲများစွာကျေးဇူးကြည့်လိုက်တယ်နော်ဗျာ။ဟောပါတယ်နော်။အရိကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အထမအတိတ်ကိုလှမ်းဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့သင်္ခါမဒီသင်္ဘောကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်ကြည့်သွားရလဲလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့တော်ရဲမှနေတဲ့သူကလူရင်းဘောအဲဒီလူရင်းဘောမှာလေးနေမြားကိုအမြဲလွယ်ပြီးတော့ထားတယ်အင်းကြီးကမပါဘူးနိုင်ငံပိုင်းလေးဝတ်ထားတယ်တွေ့ရတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းပြီးတော့မြေကျင်စက်တော့နေတယ်ဟောသူရဲ့ခံနော်ဒီနေ့သားကောင်လိုက်ဆိုင်ရင်းနဲ့ခလန်းလန်းမှာဆင်မြူတော်တစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်။ရင်းဆင်မြူတော်နောက်ကိုပြေးပြီးလိုက်တော့လရင်လရင်နဲ့ဆင်မြူကမြင်ခွင့်မှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဆက်ပြီးဆင်မြူကိုတွေ့အောင်အမြဲတမ်းပဲသူတိထားပြီးလိုက်ပြီးကြောက်ခွင့်ခဲ့။ကြောက်ခွင့်ရကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒေဂန်နိကလာဖြစ်လာပြီ။ဒေဂန်နိကလာဖြစ်လာတော့သူတက်ပြီးမိခင်စားခဲ့တဲ့တရားရီပုံနေနဲ့ပေါ်တယ်။တစ်ဖက်ကအာဟုတ္တနမိတ်ပဲနော်။မကောင်းတဲ့ကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေလာခြင်းနဲ့အခုသူတတ်ပြတ်ထားခဲ့တဲ့ဓမ္မရီရဲ့အသားပုံကြီးဘဝအပုံကြီးလာတွေ့ဓမ္မရီပြစ်ခုတ်တတ်ပြတ်ထားတဲ့ဓမ္မရီအလုံးစားပေါ်နေတယ်နော်နော်သူလိုက်ရှာနေတဲ့ရှင်ပြတော်ပုံကလည်းတစ်ဖက်ကထင်လာတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တော်ကထင်လာနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကရုပ်ကနေဘဝကိုအဆုံးတတ်တော့အဆုံးမတတ်ခြင်းတွေမှာသူကဘာလုပ်မလဲဟုတ်ဆင်ကိုဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးကြာဖွေခြင်းအခါတုန်းကဆင်ကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူလည်းမကျင်မနှက်ဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်နေ။အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ခဏကဆင်ကိုမမြင်ရလို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အကံကတစ်ခု။ပြိဿန်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကံကတစ်ခု။အဲ့နှစ်ခုဖြစ်။အဲ့ဒီအကံနှစ်ခုမှာဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့တတိယကျလိုက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆင်မျိုးတော်ကိုမမြင်ရလို့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အကံကဝင်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်သင်္မီတော်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါသင်္မီတော်ကိုမရလို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ကံကဒေဂဏိကာဟနမှာလည်းလာပြီးတော့ခြင်းနေ။ခဏကဒဝါရီကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီကလည်းအတ္တခံရတဲ့ဒဝါရီရဲ့အစုအပုံတွေကလည်းဒီကဏိကာလမှာခြင်းနေတာပဲ။ရိုင်းလူပဲလာဟောလူရဲ့လာခြင်းနေ။အဲ့ဒီလိုလာခြင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့တတိယကျစက်မိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သင်္မီတော်ကိုလိုက်ကြာခွေလို့မရတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ကံကဒီမှာလာပြီးအကျိုးပေး။ဒီကိစ္စဒေါသထွက်ပြီ။ဟမ်ဒေါသထွက်တဲ့ကံကအကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟင်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဒေဂဏိကလမှာသင်္မြူတော်ကလာပြီးပေါ်လိုက်တော့သင်္မြူတော်ဘက်ကသင်ဘက်သင်ဘွားကိုစိတ်ညုတ်ကင်းကျမှုလေပေါ်လာတယ်ကြားချင်းပြီလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေါသအကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကသင်ဘွားကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီကြောင်ကြောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ငပြန်တက်လက်ဘုံလုံးတက်လက်ဖြစ်နေတာဒီလေကိုကမဟုတ်ဆုံးလို့ခင်ဒီချိန်မှာကိုကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးမပြုံးဘူးလားပြုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကလည်းမဟုတ်ဆုံးလို့ပြီးတတ်မဲ့ပုံကိုယ်တော့မပေါ်နိုင်ဘူးလား
ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခနဲ့နိကနေတဲ့အတွက်ဒီဆင်းမသူကမပြောတတ်ပြီမဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုမပြူလားကြည့်နေတယ်။ဒီအသိဉာဏ်လေးကြောင့်သူကဒီမြင်ဘဝကိုတခါဉာဏ်ကြီးရရှိခြင်းဖြစ်တယ်နော်။အဲဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားလေးကိုပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီအဟုတ္တကံနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံကတော့သိထူးတာဘူး။သင်္ခါရကံတွေပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းဒီမှာနည်းနည်းလေးတတိထမ်းပဲဖြစ်တယ်ရှိတယ်။သိမထူးဘူးဆိုပြီးနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံဥစ္စာမှာသုတင်တောက်တယ်။သုတင်တောက်သုတင်ခါကကုဒီယောဂီအဖို့မှာကတော့သင်ဘဝကိုသိညုတ်ကိုင်းခြင်းမှုရှိနေတဲ့သင်လို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာ။အဲ့ဒီဘဝတွင်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာ။စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံပဲ။ဒါကသင်္ပြူတော်အာယုံကသင်္ကန်ကြီးကလာမှလာထင်းတော့ဒီသင်နေတဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကနည်းနည်းလေးညှို့မိတဲ့သဘောသို့တော့တခါတည်းဒီလိုမညှို့ထားလို့ရှိတယ်။ခုဒီမှာသူ့အကျိုးပေးနေတာကတော့သောတာအကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရကံအုတ်စုကအကျိုးပေးတယ်။တခါတည်းကျတော့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုမသက်မဟုတ်ဘူး။မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုတက်တက်လွန်ကျူးတာ။အဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာရိစ္ဆံဖြစ်ရဘာလို့ဤ၊ငြင်းရောက်ရဘာလို့ဤဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမရှိကြဘူး။မရှိပေမဲ့လို့ငရဲ့ယောက်ျားတတိဆံဘွားယောက်ျားပိတ်တာဘွားယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုကြောင်းနိုင်တဲ့ကျွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီဒုစရိုက်ကြီးအပေါ်မှာတော့တွေ့တာတက်မယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်ကြီးအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မယ်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဒီပင်လင်ကိလေသာဘွားဖြစ်သွားပါတော့နော်ဘုက္ကကငရဲ့ဘွားတော့တတိဆံဘွားတော့ပိတ်တာဘွားတော့တွေ့တာတက်မယ်တဲ့ကိလေသာဘွားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွားယောက်ျားဖြစ်နေတဲ့ဒုစရိုက်ကြီးအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မယ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဒီပဲနော်ကဲဒီယောဂီကိုဒီအတိတ်ကနေပြီးတော့ခုအတိတ်၈ခု၉ခုလောက်၈ခုလောက်အထူးပေါ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒေသပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကသတ္တုဒအတိတ်ကနေပြီးတော့ခုအထမအတိတ်ဘဝ၅ခုလောက်ကိုသူကခုနကတတ္တယတိယဟန်ဘဝမှာတဲ့ကအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ကျွရင်ရှုလို့ရတဲ့သဘောတူကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတယ်ဒီယောဂီကသူကပြိဿနမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေကိုတတိယယဟန်ဘောတဲ့ကရရှိခဲ့အဲဒီတော့တတိယအတိတ်ယဟန်ဘောမှာသူကနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရှိခဲ့တယ်ပြည့်ပြပိကဉာဏ်ရရှိခဲ့တယ်ပါရမီမျိုးစိတ်ကောင်းတဲ့ယောဂီတူလို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်အဲဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုအတိတ်ဇာတ်ကြောင်းကိုရက်ပြီးတော့သူအနာကအရှင်ဖိုင်းလိုက်တဲ့ရှင်ခံမှာသူကဒီဘောမှာတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့အနာကမှာယဟန်ဘောကိုပဲသူကထူထောင်ထားနော်သူတော့ဇေယီတော်မှာစီမိလှူပြီးတော့သူကထူထောင်သူတို့နဲ့ခါကြတော့ဒီကံဒီတေကံဒီကာလမှာသင်မထင်ကိုဒီဘက်ကလက်ရှိယုတ်နံကနေအနာကပဲတာစုပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမရဏတနာသောဝင်မနောကြီးကိုဆက်ခိုင်းလိုက်တော့တေကံဒီမရဏတနာသောအခါမှာဒီစီမီဆိုတဲ့ကံကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးပေးလိုက်တော့ဟောကကညံဘွားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အကြောင်းကျိုးစက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းကျိုးစက်လို့ရရှိသွားတယ်နော်နောက်ထပ်ဘဝရှိပါသေးသလားလို့သူကဆက်လက်ပြီးနှံ့အကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့အဲဒီဒုတိယညံဘွားမှာပဲသမအနာကညံဘွားမှာပဲသူကသန္တရာကြီးကိုဆုံးတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေအဲဒီမှာအဝိဇ္ဇာထုတ်ရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒတင်္ခါရကံညှုပ်သွားတဲ့အတွက်သူရဲ့သူတည်းရဲ့နောက်ဆွဲမှာယုတ်ဒီနန္ဒီနန္ဒဖံမဖြစ်တော့ထုတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ခြင်းမှုကိုလှမ်းပြီးဖြုတ်လိုက်လို့ဖြုတ်လို့ရရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်တခါကြီးဒီနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သန္တရာကြီးကျင်းကြရအောင်နော်။သန္တရာကြီးကျင်းလီနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဦးဇင်းတို့ဘယ်လမ်းကိုသွားရမလဲဆိုတာမသိဘူး။ဘယ်ဘုံဘွားရောက်မလဲဆိုတာလည်းမသိဘူး။လမ်းကြီးတစ်ခုကိုမသိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသွားနေရမယ်ဆိုကြောက်ဖွယ်ကြောက်မဲ့ဖွယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သွားတော့သွားရမှာသန္တရာကြီးမဆုံးသေးဘူးနော်ဘယ်ဘွားရောက်မှလည်းမသိဘူးဘယ်ရောက်မှလည်းမသိဘူးကျင်းနေသေးတဲ့နီလန်းနေကိုမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ကျင်းနေသေးတဲ့နီလန်းနေရှိနေကြဒီနီလန်းနေရဒုတိယဒီလမ်းမဲ့ပထမအနာဂတ်စတဲ့ဆိုအနာဂတ်ဘွားဒီမှာမိမိမျှော်လင့်တောင်းတထားသည့်အတိုင်းလိုချင်တဲ့ဘွားကိုသူတောင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါထိုတောင်းတဲ့သူတွေပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓာနုပပတိတုတ်တန်စတဲ့ထိုတုတ်တန်ဒီမှာဟောထားပါတယ်နော်တောင်းတဲ့သူတွေပြည့်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသာပြည့်တယ်အင်းသာခောတိလဝတောဝတောမိနောဒုတိလတာစသဖြင့်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြည့်တယ်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြည့်ဘူးဘယ်လိုသူတောင်းနေတယ်လဲလို့ပြောတော့ဘုရားတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသတိယမဟာတလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မင်းတိတိကျွဲရီယမနတလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုံနာတိတိကျွဲရီဂါဘတိမဟာတလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဂါဘတိတိတိကျွဲရီကိုမြင်ဘူးတယ်မြင်ဘူးတော့သူတို့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တော့ငါရောက်ရှိရရင်တည်တည်အချမ်းမဲနဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တော့ရောက်ရှိရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့စိတ်လေ
ပေါ်လာတယ်။ကြံစည်စေကုမှုပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီကြံစည်စေကုမှုကိုသူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲ။သောတန်စိတ်တံတေတိတန်စိတ်တံအဋ္ဌာတိတန်စိတ်တံဘဝေတိ။သောထိုအလှူရှင်သည်တန်စိတ်တံထိုစိတ်တကိုတေတိထာဤတန်စိတ်တံထိုစိတ်တကိုအဋ္ဌာတိအဋ္ဌာဤတန်စိတ်တံထိုစိတ်တကိုဘဝေတိဖြစ်စေ၏။ဖြစ်စေတဲ့သို့ဟုသက္ကတကဘဝ။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုသူကစောက်တည်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌံထား။ကိုယ်ခေအပြောင်းနဲ့ပြောင်းတော့ဒီကောင်းတယ်နော်ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုဖြစ်စေဖြစ်စေတော့ဘာဖြစ်လဲသောကာတဗေဒပရမရဏာသတ္တယမဟာတဏ္ဏမဟာတလဏဝဗျမနမဟာတလဏဝကပတိမဟာတလဏဝသာပြတံဥပပစ္စတိခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှာနောက်ဒေဒီအချမ်းမဲနဲ့မိမိမျောလင်းတောက်တာထားတဲ့မေတ္တိတိကျွဲဘဝသုံးဖို့ကုဏတတိတိကျွဲဘဝသုံးဖို့ကပတိတတိတိကျွဲဘဝအဲ့ဒီဂဟပတိတတိတကျွဲစတဲ့မင်းတတိတကျွဲပုံနာတတိတကျွဲဂဟပတိတတိတကျွဲတို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဒိသာခောသီလဝတ္တဝဒါမိနောတောသီလတာအစ္စတိဘေခဝေသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိတုဒ္ဒတာဒိသာခောထို့သောရောက်ရှိနိုင်ခြင်းသည်လည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟံဃာပြတိဝရမိဟောတော်မူ၏သောတိလာတသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟံဃာပြတိနောဝတ္တမိဟောတော်မမူသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြဟောနေတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြဟောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိကဝေစိတ္တယံတို့သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိတုံတ္တသီလစင်ကြံနေသည့်အတွက်ကြောင့်စေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသောမြတ်သည့်အစ္စတိမချွတ်ဧကံပြေဆုံးတတ်ပေ၏သီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်ကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့တောင့်တမှုဟူသောမြတ်မချွတ်ဧကံကျေဆုံးတတ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘုရားဟောတာအလားတူပဲသုမာရိဏတာဝိန္ဒနာယမနာဒုတိဒနာပရနိမိတဝတ္တဝတိနာဆိုရက်ဓာပြေ၆ဓာတ်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးဒီလိုသုတောင်းယူခဲ့ရင်လည်းထိုကံကအကျိုးပေးခဲ့ရင်မိမိလိုလားတောင့်တတဲ့ကိုနတ်ရောက်သူရောက်နေကြဘုရားအတိဟောဆက်ဟောတယ်နော်ဒါလည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းရောက်နေတယ်သီလမရှိရင်ရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆက်ဟောတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဘက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးတော့သုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သောမကုသို့ပြုပြီးသုတောင်းခဲ့မယ်ဒါနပြုပြီးသုတောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းတဲ့ဘုရားမြတ်နေတာမြတ်နေတယ်ဒီမှာဘုရားကြတော့ဒီဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့သိထားတဲ့နုညံ့လာတဲ့အရှင်ကမမေတ္တာကရုဏာမေတ္တာဥပ္ပကခေါ်တဲ့ပြိမစိုးတရားကြီးရအောင်ဆက်လက်ပြီးပွားများအထုခဲ့တော့မိမိလိုလားတောင်းတတ်တဲ့ဘုရားကြီးလည်းရောက်နေပါတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဘုရားကြီးရတယ်ကောင်းလားလို့တစ်ခါကပြန်မေးကြည့်ဖနဲ့ပြည့်တယ်မကောင်းပါဘူးအကောင်းစားကြည့်တော့ဟုတ်ပြီတောင်းရင်တော့ရနိုင်တယ်နော်တောင်းလို့ရနိုင်တဲ့ထုံးလေးတွေလည်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တောင်းလို့ရပြီမဲ့လို့အကောင်းစားကြည့်လားလို့မြင်တော့သိအကောင်းစားကြည့်တော့ဟုတ်လားဘူးဘာကြောင့်လဲဝိဉ္ဇဉ်တရားမကင်းဘူးနာကျင်တရားမကင်းဘူးသိကျင်တရားမကင်းဘူးဆိုရင်ရမှုပူဇော်ရမှုဘူဇော်ရမှုပူဇော်ရမှုဆီဆီရမှုရင်းစွာပူပန်ရမှုစတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းကျင့်ခြင်းမှာကျင့်မယ်ဒါကြောင့်အကောင်းစားကြည့်တော့ဟုတ်ဘူးအကောင်းစားကြည့်မဟုတ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ခဏခဏတတိပိဆုံးပါနော်ဝဋ္ဌနိတိတကုသိုလ်မျိုးမပြုပဲဝဋ္ဌနိတိတကုသိုလ်မျိုးပြုအောင်ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်။သင်္ဝပါတိတပိခွေသင်္ဝပါတိသဝနာဌာနတိတနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတကြပါနိဗ္ဗာန်တောင်းတပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြပါသတိဖြင့်ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒီလိုတိုက်တွန်းထားလို့ရှိရင်တော့ခုဘာဖြစ်လို့ဒီအနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုရပဲ။မေ့စရာတော့ရှိတယ်။ရှုတာကအဲ့ဒီအတိတ်ကိုရှုတာလေအတိတ်အစစမှာပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားရှိကြတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တန်နေတဲ့အကျိုးတွေပြုတ်ထင်လို့ရှိအနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုနေတာကလည်းအနာဂတ်အပေါ်မှာလှမ်းပြီးတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့အကျိုးတွေပြုတ်ထင်လို့လှမ်းပြီးရှိဒီတော့တခါတည်းကလူတွေဟာပြုစုပါမှာအချင်းကြီးမကောင်းခင်အတိတ်ကကျွေးရင်းဆောင်ခဲ့ဘူးတာလေးကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့လည်းလမ်းမနေတတ်ဘူးလားလွန်နေတတ်တခါတည်းလေပြုစုပါအချင်းကြီးကပုံစံမကျရင်အနာဂတ်မှာဒီတိုက်ကောင်းတဲ့ဘဝတက်ကိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးညှော်တတ်ဘူးလားညာနေတယ်အဲ့လိုအတိတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ဆွေးနေတတ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးညှော်နေတတ်တဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီလဲအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲပိစ္ဆုတ်ဘာခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာလည်းအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲလို့အားလုံးအိစ္ဆနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာတွေရရှိအောင်အတိတ်ပိစ္ဆုတ်ဘာအနာဂတ်ကာလ၃ပါးလုံးကိုလှမ်းပြီးသိရထူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြုစုပါခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်၌အနိစ္စဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုတူညီမြင်နေမယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုတူညီမြင်နေမယ်
အနတ္တဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုတွင်တွင်ကြီးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းကြီးွေ့ဒါမယုံမုံဒါမဆက်ဆုပ်ဒါမပိဿုဘခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းကြီးွေ့ဒါမယုံမုံဒါမဆက်ဆုပ်ဒါမအနာကခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းကြီးွေ့ဒါမယုံမုံဒါမဆက်ဆုပ်ဒါမတခါဘိဒ္ဓကိုလည်းနှမ်းပြီးသုထတော့ဘိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်မှာလည်းကြီးွေ့ဒါမယုံမုံဒါမဆက်ဆုပ်ဒါမတခါဘိဒ္ဓသဗ္ဗသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းနှမ်းသုထတော့ယုံမွေတို့နဲတို့ညာတို့ဥတို့အင်းတို့တိုက်တို့ဓာတို့သတ်တို့သမဲ့သင်္ခါရပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုလည်းဓာလေးပါးဆက်ပြီးကလအမှုလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါဒီကလခရီးတွေတက်ခွဲဥဒ္ဒစာရုပ်တွေအတ္တမပယင်ဖြစ်အတ္တမပယင်ကိုမျိုးသောရုပ်ပြားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်ပြီးဝိပါဒတူတူရှုရအဲ့လိုရှုထားတဲ့အခါကျတော့လည်းဒီသမဲ့သင်္ခါရတရားစုအပေါ်၌အနိစ္စဆိုတဲ့အဖြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဖြစ်အနတ္တဆိုတဲ့အဖြစ်တွေတွင်တွင်ကြီးမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာလည်းညှိ့ွေလာမယ်ညှုံ့လာမယ်ဆက်ဆုံးလာမယ်အဲ့ဒီလိုညှိ့ွေတဲ့နိဗ္ဗိဒနုပါဒဏ်ဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာပါစေခြင်းအကျိုးကကြီးဝဲပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်ပိဿုဗံကာလသုံးပုံသုံးပါလုံးကဝိပဿနာအထူးဆိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပိဿုဗံတက်တဲ့လောက်တော့ဝိပဿနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိတ်ဘဝနဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုအပေါ်မှာညှိ့ွေဖို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်ဖို့စိတ်တော့လွယ်ဘူးနော်ကဲပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်ပိဿုသမုပ္ပါဖိုင်းပါအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနောက်တက်ခုသင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ပြည့်ကဉာဏ်ပဲနော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပထမနည်းနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလေးကိုသင်ပေးတယ်။လောလတောင်းတာတဲ့ယောဂီများဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒုတိယနည်းတတိယနည်းသုတ္တနည်းစသည်ဖြင့်ဆိုနည်းတွေနဲ့လဲကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှုပါသုတ္တပုံလေးကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဈာယတ္တပြီးတော့ဒီလိုရှုပါကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလေးကိုသင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာအကျိုးရင်းရှိလဲလို့ပြောတော့ပြည့်စုံပြီနော်။ဒီတော့ဥစ္စေတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိက္ခာညာဆိုပြီးတော့အခုညာနှစ်ပါးပဲရှုပါဘူး။ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြေခွာနိုင်တဲ့သွမ်းအား30ဘောအတွင်းမှာအိတ္တတဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးမှာယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব လူနာမြမဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတွက်ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ထင်ရှားရှိပါတယ်လို့တွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာမတော့ဘူးလားမသာဘူးအသက်ကောင်လေးပြောကဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့တွဲလန်းယုံကြည်ချက်လည်းကွာမတော့ဘူးလားမသာဘူးတခါအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးပြီးဆိုအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုလည်းနှမ်းပြီးသိသိနဲ့နဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အခုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းသက်ကာယဒိဋ္ဌိကွာမသွားဘူးလားကွာသွားတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းသက်ကာယဒိဋ္ဌိကွာမသွားဘူးလားကွာသွားတယ်ဒီတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးလုံးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိချိုးခွင့်တဲ့လက်နက်ကဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကမြစ်ပြချင်းချိုးဖြစ်နေတဲ့သွမ်းအားမရှိဘူးဒိင်္ဂအဖြစ်နဲ့ချိုးဖြစ်နေတယ်မြင့်မြတ်ဖြိုခွင်းမဲ့လက်နဲ့ကတော့မညံတာဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော့ဒီမညံနေအလကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဇေရီသုမတင်ထားတဲ့ဤနဲ့ဤအောက်ကဇေရီမရှိပဲဖြီးကြည့်တဲ့ကောင်းမြတ်မှာတီးလို့ရမှာမညံနေအောက်ကဇေရီနဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကအစစ်စစ်အထောက်ကူပြုတ်ပြီးဥပနိတ္တတတိနဲ့ကျေသူပြုတ်ပေးမှအဘောကဤနဲ့တူတဲ့မညံပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပေါ်လာမှာဖြစ်နော်မညံနေတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်

0: ဧကတဏီနာနတဏီအပြာပါရဏီဧဝံဓမ္မတဏီဆိုပြီးတော့ညီလေးခုရှိအဲ့တော့ဒီဧကတဏီဆိုတာကဘာလဲတထဝိဇ္ဇပိစ္ဆာသင်္ခါရသင်္ခါရပိစ္ဆာဝိညာဏတ္တိဧဝံမိသတ္တဣကုရာတိဘာဝေနရုက္ခဘာဝပတ္တိဝိယသန္တာနာနုပိစ္ဆေတောဧကတဏီယောနာမဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်နာယောကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်တဲ့စသဖြင့်ယုံနံတန်တအစဉ်မပြဖက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးအကြောင်းကိုဆွဲပြီးအကျိုးဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုဆွဲပြီးအကြောင်းနေထပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆွဲပြီးအကျိုးနေထပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်လက်ပတ်နေတဲ့သဘောကိုတန်တအစဉ်မပြဆက်ဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတန်တအစဉ်မပြဆက်ဖက်တန်တအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့မြင်ခဲ့ရင်ဧကတ္တဤကိုသိပြီးရတယ်။ဥပမာလေးနဲ့ဗာပိထားတယ်ဆိုတော့ပထမမျိုးစေလေးကြက်ချဆက်ကျူးလိုက်။မျိုးစေလေးကနေနောက်တော့ဖြစ်တယ်။ပွာလာပြီးတော့အစိုးလေးဆက်လိုက်အစိုးလေးကနေပြီးတော့နောက်တော့အရွက်အရွက်ကနေပြီးတော့ပင်စီလုံးပကလေးခေါ်လာတယ်ပင်စီလုံးပကနေနောက်တော့အကိုင်းဖက်သတ်ပြီးတော့ဒီပြေကြီးထွက်လာတဲ့သစ်ပင်ကြီးအစီအစီရောက်မှာပေါ့ဟာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီသစ်ပင်ကြီးမူလမျိုးစင်းနဲ့တန်တန်အစဉ်အဆက်တစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောနိုင်မလားပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဥစ္စေတော့တတ္တဝရရဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုနှံ့ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့သင်္ခါမအတိတ်ကဝိဇ္ဇာရှိတယ်သောဝိဇ္ဇာကြောင့်အတိတ်မှာသင်္ခါရဖြစ်တယ်အတိတ်ကသင်္ခါရကြောင့်ဒီဘဝမှာပြိတန်လေးဝိညာဉ်စားတဲ့ဥပ္ပဝိညာဉ်လေးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်လေးဖြစ်တဲ့နာယုတ်ကြောင့်တဏ္ဍာရဏဖြစ်တဲ့စသဖြင့်ကြောက်ပြီးကြည်လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့အကျိုးကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းနေလဲထပ်ပြီးဖြစ်ပြီနော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတဲ့တန်တန်အစဉ်ဟာလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်အတန်တရားနဲ့ဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဥစ္စေတော့အတိတ်ကိုလမ်းပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာအတိတ်ကခုနကဝေမနောအတိတအများဆုံးဖြစ်တဲ့မနောအတိတရဝရရဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်မှာနန္တရားဘက်ကအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဝေမနောအတိကိုနှံ့ပြီးဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သုမနောအတိတွေဟာကျိုးရမ်းလေးတစ်ခုကိုတန်းထားလို့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်နဲ့လာနေတဲ့အစဉ်အတန်းတွေတစ်ခုပဲအစဉ်အတန်းသာတစ်ခုပဲပြောတာနော်ဘောစိတ်တစ်စိတ်တစ်ခုတည်းလို့ပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးနားလည်လည်အောင်ဥပမာနဲ့ပြောရင်တော့ဘောစိတ်တွေတဏှာမှာတွားနေတာကြည့်လိုက်တော့အတန်းကြီးဒကန်းလို့ဖြစ်ဘုရားစိတ်အတန်းတန်းလို့သာပြောတာဘုရားစိတ်ဒကောင်းလို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောလို့နော်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့ရုပ်တည်နာနေရဲ့တန်တန်အစဉ်လေးကအစဉ်တန်းဒကန်းလို့ဖြစ်လောကီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်မှာနှမ်းပြီးစိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတခါတည်းကလူသုံးလျောက်သတ်ပြီးတွေ့ကျင်လဲတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတယောက်ပြီးတယောက်ဖမ်းပြီးဓာလိဘဆက်ပြီးရုပ်နာခွဲတယ်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်နာတန်တန်အစဉ်နဲ့မိမိရဲ့လက်ရှိရုပ်နာတန်တန်အစဉ်တို့အစဉ်တန်းအဖြစ်ဒန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယောဂီကသွားပြီးနောက်နားလိုက်သွားတဏ္ဍာအစဉ်တဏ္ဍာဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနဲ့မိမိရဲ့ယုံနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သိရှင်းလေးနဲ့သဘောပေါက်တာ။တခြားပုဂ္ဂိုလ်မိမိမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖမ်းပြီးဓာလိဘဆက်ပြီးယုံနာခွဲတယ်။အဲ့ဒီယုံနာနဲ့မိမိရဲ့ယုံနာနဲ့ဆက်ဆံနေမှုဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာယုံနာအစဉ်နဲ့သူ့တဏ္ဍာယုံနာအစဉ်နဲ့တူလားမတူဘူး။သူ့တဏ္ဍာအစဉ်ကလည်းသူ့အစဉ်တန်းတစ်ခု၊ကိုယ်တဏ္ဍာအစဉ်ကလည်းကိုယ်တဏ္ဍာအစဉ်တန်းတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီတန်တန်အစဉ်အတန်းတစ်ခုမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲပတ်နေတဲ့အတွက်တန်တန်အစဉ်ပြည့်စုံသွားမှုရက်စဲမှုရှိလားမရှိဘူးအစဉ်အတန်းတစ်ခုရီးအဖြစ်နဲ့မြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တာကိုတော့ဧကတ္တနီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယန္တမံပတ္တံတောဟိတုဖလသံဗန္ဒေနတန်တန်နတ္တအနုပိစေတဝါဘောဓတောဥစ္စေတအတိတိပဇဟတိယင်းဒီဧကတ္တနီကိုကောင်းစွာမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိတုဖလသံဗန္ဒေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်တဏ္ဍာနတယုံနာတဏ္ဍာအစီဤအနုပိစေတဝါဘောဓာတောအစဉ်မပြတ်ခြင်းကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်ရတိမိနေခြင်းကြောင့်ဥစေတဒိဋ္ဌိယသိရင်ပြည့်ဤဟုယူတတ်တဲ့ဥစေတဒိဋ္ဌိကိုမဇ္ဈဟတိပယ်စွတ်နိုင်၏ဥစေတဒိဋ္ဌိပယ်စွတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိဘယ်လိုလဲဒီဧကတ္တနိကောကောင်းစွာမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုံနာတန်တန်အစဉ်တွေကအစဉ်မပြတ်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရင်တော့သင်ရင်ပြတ်သွားပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဥစေတဒိဋ္ဌိကြီးကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သွားမရှိဘူးလားအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတိခါရကံတိကြောင့်ဒီပိစုဘာမှယုတ်ဒီနန္ဒီဖြစ်ပုံပိစုဘာမှပြုစုပြထောင်းနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတိခါရကံတိကြောင့်နောက်အနာကမယုတ်ဒီနန္ဒီဖြစ်ပုံအတိတ်ဆက်ဆက်မှရောအနာကဆက်ဆက်မှရောသုံးတည်တဲ့အောင်နှံ့ပြီးကျူးထန်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကသင်ပြတော့ပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီမှန်းရွေးတဲ့ဥစေတဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကြီးကိုလက်ခံပါအောင်မလားနမခံဘူးမိစ္ဆပါဒံတော်ဟိတုဖလသမန္တေနဗုဒ္ဓမန္တသန္ဒနနသန္ဒနနုပိစေတတဧကတကေနတောသတ္တရဒိဋ္ဌိဥပဒိယတိမှန်းမှန်းရွေးရွေးသွားပြီးချုပ်ပွားကြည့်မယ်မြင်မဲ့ဆိုရင်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သန္ဒအစဉ်မပြဆဲခြင်းကိုဧကတကေနတခုရီးအဖြစ်နဲ့သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဘက်ကိုကြိုင်သွားတတ်တယ် တတရဒိဋ္ဌိဘက်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ရင်သွားနိုင်တယ်လို့သိရင်တော့ဒီမှာအထက်ကရကရှင်းဧကတခဏတိဟေတုဖလနာပေတိကဆရာတော်ဝိသုဒ္ဓိမမာတိကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်သမိဏ340ခုပေါ့နော်ခုနကအထက်ကရကတော့ဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရဒုတိယဆိုသမိဏ120ဖြစ်ပါတယ်ဧကတခဏတော်တိဟေတုဖလနာပေတံအနုပါဒရတောဝါဟေတုံဖလင်္စာအဘိနံကတောဝါဥပိနံဧကဘဝတအဘိဒတခေနိနဇေဝဝိညာဏတန္တဝတိတန္တရတိတိအာရိဏတတ္တေတိဥပတိယတိဆိုပြန်ထားတယ်နော်တခုတည်းလို့သူကသွားပြီးသွင်လိုက်ဝေးတဲ့ယုံနာလဲဒီယုံနာပဲကြီးလာတော့လဲဒီယုံနာပဲသေသွားတယ်လဲဒီယုံနာပဲဟိုဘွားရောက်တယ်လဲဒီယုံနာပဲယုံနာဟာဒီယုံနာကြီးပဲလို့သူကတခုတည်းသွားပြီးသွင်ယူနေတယ်အဲ့ဒီယုံနာလေးကဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်သွားနေတဲ့သဘောကိုသူကသဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်မဲ့အစဉ်အတန်းတရံအဖြစ်နဲ့တော့မြင်ပြီးတော့တခုတည်းပဲလို့ယူလိုက်နော်အဲ့ဒီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဘေဒံအနုပါဒရတဝါဆိုပြီးသူကစေတုဖလာနံဘေဒံအနုပါဒရတဝါအကြောင်းနဲ့အကျိုးတို့ရဲ့ပြက်မှုကိုလုံးလုံးစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုသူကမရှိဘူးဟေတုံဖလင်းစာအဘိနံကတောအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဖဲထားမှုမရှိဘဲနဲ့တခုတည်းအဖြစ်နဲ့သူကယူလိုက်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဝိညာဉ်နေပြီဒီဘဝကနေဘုရားကလည်းဒီဘုရားကြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ယူမိတတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ယူမိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာဒီဧကတ္တနည်းကိုသိတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့လန်နေတဲ့အစဉ်အတန်းကိုလည်းမြင်တတ်အောင်သူ့ကိုယူတယ်။ဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်မဲနဲ့အတန်းကိုသာမြင်နေရင်တော့ဘုံသာပြတ်သွားတယ်နော်။ကဲဒီတော့ဧကတ္တနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိခဲ့ရင်ဥစ္စာဒိဋ္ဌိကိုချိုးခွဲနိုင်တယ်။ဧကတ္တနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်လဲ။တတ္တရာဒိဋ္ဌိကျင်နေတယ်အတိတ်ဘဝကလည်းငါပဲကုဘဝလည်းငါပဲနောင်လည်းငါပဲဟောအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာကအဆက်ဆက်ချင်းဒီငါတူဦးတဲ့ပဲရှင်းနေလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုနန္ဒတ္တမြေဝိဇာတိနံဘာနာယထာတကံလက္ခဏာဝဝဋ္ဌာဏနန္ဒတ္တညောနာမဝိဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏယုတ်သလရဏဖတ်တဝေဒနာစသဖြင့်ပရိစ္ဆာသဘောကအင်္ဂါယတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါယတ္တိကိုလက္ခဏာရတပြုစုပရံပရထန်ဤအဖြစ်ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဒီနန္ဒတ္တမြေကြီးတယ်ဒါကြောင့်လက္ခဏာရတပိစုတံဗရတံကျုပ်ွက်လေးနေဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပိုင်းမှာလိုအပ်ဒီကဖြစ်ပါတယ်။ယံတမ္မပတ္တံတော်နဝနဝနာဥပါဒတတနာတော်သတ္တရတိတိမဇ္ဇဟတိ။ယင်းဒီနန္ဒတ္တနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိတ်ဖြစ်ပေါ်နေမှုကိုညာနဲ့ထွက်ဖောက်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်မြင်နေတဲ့အတွက်သတ္တရတိတိကိုပဲဆွတ်နိုင်မယ်။သတ္တရတိတိဆိုတာကမပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်မာအနှစ်သာရအပြင်ကြီးနေတယ်မြဲနေတယ်လို့ယူဆတဲ့တိတိအမျိုးပဲ။ဒီတော့ဒီနန္ဒတ္တနိအယယုတ်နာတန်တန်အရှင်ကိုလှမ်းပြီးကြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာယုတ်တဲ့နန္ဒီကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သွားနေတဲ့သဘောဖြစ်မပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တသဘောဆိုတာရှိလားမရှိဘူးယုတ်နာနဲ့မှဒီအတ္တသဘောဆိုတာမရှိတော့ယုတ်နာကလဲရည်လဲတခြားမှာဘာမှမရှိဘူးနော်30ဘောအတွင်းမှာခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်ရနန္ဒီအစုပုံသာရှိယုတ်နာကလဲရည်လဲ30ဘောအတွင်းမှာဘာမှရှားဖွေလို့မရှိဘူးဒီယုတ်နာနဲ့မှလည်းမပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့အတ္တကိုနှမ်းရှားဖွေကြည့်တော့လေရှားဖွေလို့တွေ့လားမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သွားနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုကောင်းမွန်စွာမြင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ယုတ်တည်နေနေဟာမြဲနေပါလေဆိုတဲ့ဒီတ္တရဒိဋ္ဌိကြီးကိုပယ်ဆုတ်နိုင်တဲ့ဆောင်းအားမရှိဘူးလားဒီပါရင်မိစ္ဆာပတ္တန်တော်ဧကတန္တနာပရိဒတ်ဗိနတန္တနာဒေဝနန္ဒကေနတော်နန္ဒတ္တကေနတော်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမမညွင်းနဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ယုတ်ဏတဏ္ဍာအစဉ်တစ်ခုတည်းမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုတဏ္ဍာအစဉ်ကွဲပြားသလိုသွားပြီးယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩဇေတဒိဋ္ဌိပဲသွားပြီးစွဲလမ်းမိရတာဖြစ်နေတတ်တယ်ယုတ်ဏတဏ္ဍာအစဉ်တစ်ခုတည်းမှာကြောက်ရွံ့နေတာကိုယုတ်ဏတဏ္ဍာအစဉ်ကွဲတဲ့ပုံစံအနေအချင်းစွဲယူလိုက်ဩဇေတဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဒါကပြောမိတဲ့သဘောပေါက်ချင်မှာပေါ့နည်းနည်းလေးသူများကိုကဲရကျုပ်ချရတော့မဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်အောင်ဒီကပုံစံလေးတော့ထုတ်ပြနော်လူတွေလူပြည့်စီရတော်ကြီးကတစ်ချိန်လုံးကသူကလူတွေလူပြည့်ဝါဒကိုမရေခင်ကတပ်ပပြတနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာလေးသူရေးခဲ့ပူပါတယ်ဆိုကျမ်းစာကိုတိုက်ကြည့်ကတော်တော်လေးသဘောကျကြပါတယ်လက်ခံကြနော်နောက်တော့လူတွေလူပြည့်ဝါဒကိုသူကရေးလိုက်ရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တော့တခါဒီတပ်ပပြတနာကိုထပ်မံပြီးပုံထိတ်ရှင်နဲ့အကြောင်းပေါ်လာလူတိုက်ကများတာပဲဘုန်းနေခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ်လာတော့လူတွေလူပြည့်ဝါဒနဲ့ဒီကပ္ပပြဿနာမှာပါနေတဲ့ဝါဒကမတူဖြစ် မတူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီဒုတိယအကြိမ်ဆက်ပြီးကြိုက်တဲ့ဒီကပ္ပပြဿနာကျရင်ဒီတန်းမှာသူကဘယ်လိုရေးထားလဲသူကြက်ကလေးတူဒီနေရာနဲ့ဆိုင်တာလေးပေါ့နော်ဒီကပ္ပပြဿနာကျ၌ပေါ်ပြထားသောအယူဆများသည်ရှင်းရှင်းယုံနံအစဉ်၌တည်ရှိနေတဲ့ရှင်းရှင်းရှင်ဥက္ခရာရဲ့အယူဆများသာဖြစ်ပါတယ်ယခုယုံနံအစဉ်၌တည်ရှိနေတဲ့ယခုရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများမဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားယုံနာတန်တန်အစဉ်ကတစ်ခုတည်းကိုသူကနှစ်ခုဖွဲ့မယူလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုနှစ်ခုဖွဲ့ယူလိုက်လို့ချင်းဘာဖြစ်သွားလဲဩစေတဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပလားဘောယုံနာကတခြားဝေးတာကတယောက်သေးတာကတယောက်ဒီဘဝဒီကိုစံမဲ့ဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးယူအဲ့ဒီလိုယူလိုက်လို့ချင်းဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်လဲဩစေတဒိဋ္ဌိဒါပြောတယ်ဒါကြောင့်တန်တန်အစဉ်တစ်ခုတည်းကိုတစ်ခုတည်းယူတတ်ဖို့လည်းယူတန်တန်အစဉ်တခုတည်းမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုသနစ်တကျအတိတ်သူဖြစ်နေတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။တန်တန်တဲ့အစဉ်တခုကိုတခုအဖြစ်နဲ့ယူတတ်ရင်ဧကတ္တအနိကိုသိတယ်။တန်တန်အစဉ်တခုအတွင်းမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ယုတ်တိဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုအတိတ်သူဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ခဲ့ရင်နန္တတအနိကိုသိပြီ။တန်တန်အစဉ်နေတဲ့တခုတည်းပဲ။ယုတ်တခုတည်းနဲ့တခုတည်းဟုတ်တာဟုတ်ဘူး။တန်တန်အစဉ်နေတဲ့တန်းလာတဲ့အတန်းသာတန်းတယ်လို့ပြောလို့ဘူးနော်။ကဲနောက်တစ်ခုအပြာပါရအနိဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပါဒိတ္တဗ္ဗသင်္ခါရဏံဝဝိညာဏံအမေဟိတိဧဝမဟာတိယာပါရောယာပါရဘောအပြပါရညောနာမဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပါဒိတ္တဗ္ဗသင်္ခါရဏံဝဝိညာဏံအမေဟိတိဧဝမဟာတိယာပါရဘောအပြပါရညောနာမဝိဇ္ဇာကလည်းကြည့်လိုက်ငါသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ပြပါရကြည့်လားမကြည့်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကြည့်လိုက်ညာတော့လေဝိညာဉ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြဖြာပါရရှိတာမရှိဘူးတခါတစ်ဖက်ကကြောင်းမြန်ဆံပြီးကြည့်လိုက်မှတော့လေသင်္ခါရတရားတွေကလည်းဝိညာဉ်တရားသာဖြစ်လာရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြဖြာပါရရှိတာမရှိဘူးဝိညာဉ်တရားတွေကြည့်လိုက်တော့လေဒီဝိညာဉ်ဟာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်လာရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြဖြာပါရရှိတာမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံးကအကြောင်းအကျိုးနှစ်ဖက်လုံးနဲ့ကြောင့်ကြဖြာပါရရှိတာမရှိဘူးမရှိပေမဲ့အဲ့လိုမရှိမှုကိုသိခဲ့ရင်အဘယ်ပါရမျိုးသိနေပြီလေ။ပရမတ်အကြောင်းကျဆက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့အကျိုးတယ်နော်။ဒီတော့ခုနကထုတ်ပြထားတဲ့ယောဂီရဲ့ထုံနေမှလို့နော်။အဝိဇ္ဇာလေးတွေကသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်။တဏ္ဍာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်။ဥပါဒဏ်နေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။သင်္ခါရတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။ကံတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒဏ်သင်္ခါရကံတွေမှာနောက်ထပ်ယုတ်တိဏ္ဍီကိုဖြစ်အောင်ကျိုးစားအထောက်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြဇာဘရတတ္တိနေရှိတာမရှိမရှိပေမဲ့လို့သူကဘာဖြစ်လဲ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ငါးရက်တလ62ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဟာနန်းမင်းကြီးအားဘောဘဦးခွေဥပမာပြသာဏဝတ္ထုအမှတ်လေးတရားတော
2: ်အဲအားလုံးကမေးကြလေရှိရင်သာသနာ့ဘာမှာကမ္မတက္ကညာလောက်ပဲရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါသာသနာတွင်ကြတာသစ္စာအနုလောမိကညာရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါသာသနာ့ဘာတော့ဘာလောက်တည်းရှိပါလိမ့်ကမ္မတတညာဆိုတော့ဆရာကကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ပဲသိတာ။ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတယ်ညာဘာညာခေါ်ကြမလဲ။မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတယ်ညာလည်းကမ္မတတညာပဲလို့မှတ်ပါ။အဲ့တော့သာသနာ့ဘာမှာတော့ဖြင့်ဒါပဲရှိတော့ဒါပဲလောက်ကြခင်ကြပြီးဒီကလာသူဒီနှပ်ပြေပဲလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားယခုတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကကံကောင်းထောက်ပါရမီတွေကလည်းပြည့်စုံလာကြတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရကြပါတယ်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရခြင်းဒီတကသေတန်တရားလမ်းဆုံးမဲ့ဘဝလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရခြင်းဟာဘာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာတန်တရားစခန်းသမဲ့ဘဝတန်တရားလမ်းဆုံးမဲ့ဘဝလို့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေအသားယူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာ့ဘက်မှသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရနိုင်ကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာခင်ဗျားတို့ မရအရာယူပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက
3: ်
2: မရအရာယူကြပါလို့ဒကာရမတွေတိုက်တွန်းရနော
3: ်
2: အရှင်ဘုရားတဲ့ဖြင့်သစ္စာနဲ့လေရောတဲ့ညာဘယ်ညာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိဝိန္ဒရာကဖွင့်ထားတယ်သစ္စာရဏမိကညာနံတိဝိပဿနာညာနံဝိပဿနာညာกว่าတဲ့သစ္စာနဲ့လေရောတဲ့ညာပေါ်ဒါဖြင့်ငရဓမ္မတွေသံသဏ္ဍာန်၌စကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တာရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်တာကိုတခုခုမြင်လို့ရှိရင်တဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရပါပြီ
3: ။
2: အဲ့ဒါကမ္မတ္တဒဉာဏ်တဲ့သာပေါင်းများစွာဥလာဘူးသာတယ်လို့အောက်မေ့ပါဘ
3: ုရား
2: ။ရှင်းည
3: ရှင်းပါပါဘုရား
2: ။သစ္စာနုလောကိကဉာဏ်ကကမ္မတ္တဒဉာဏ်တဲ့သာတယ်ဆိုတော့သာသနာ့ဘုရားမှာတရားဓမ္မတွေကဘဏ္ဍာလာတဲ့ကမ္မတ္တဒဉာဏ်နဲ့သူကြတန်းကြပေးကြကမ်းကြတာကကမ္မတ္တဉာဏ်ဝိပဿနာရေယခုလိုအထုပ်ပြန်တာကသစ္စာနုလောမိကညာ။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကသာသနာတွင်ကျုံတဲ့အတွက်နှညာရ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: သာသနာဘဝမှာတော့ဖြင့်ကမ္မတက္ကဒပြန်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတာပဲဆိုတဲ့ညာနဲ့ပဲသိသွားကြရတယ်တရားကျွေး။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။အခုတော့တရားဓမ္မတွေကကမ္မတက္ကဒညာနဲ့ချင်းဆွမ်းလောင်းလို့အဲကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲကွာသီလလေးဆောက်သေးလို့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲကွာမကောင်းတာကြည့်ရှောင်းရကွာမကောင်းကျိုးပေးရတယ်ဆိုတာဓမ္မတက္ကဋညာပြောနေကြဝိပဿနာလို့ကြည့်ထားလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မတို့သစ္စာနုလောမိကညာရပြန်တယ်ဆိုင်သစ္စာနုလောမိကညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြင့်အဲသစ္စာနဲ့ကနေပြီလို့ဒီကသစ်ဆိုတော့
3: မှန်ပါ
2: ဗျာသစ္စာနဲ့ကနေတယ်ဆိုတော့သစ္စာရဲ့မှာမှဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာကပါတာကိုပြော
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးကိုမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာအဲဒါကြောင့်ယနေ့ဒကာရမတွေအားတဲ့အခြေဆုံးသောရှင်းမြောက်ခြင်းအပြင်သစ္စာနုမိကညာလေးကိုစပြမယ်သံသာဝတ္ထုမချက်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒါရင်သစ္စာနုမိကညာလေးဟာသစ္စာနုမိကညာနဲ့ညာနန်းလေးဝိပဿနာညာနန်းဆိုတဲ့အချိန်ဒါဤစေတံတမိဘပတ္တံနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်အနီးရောက်သွားတယ်ကွာမှန်ပါပါဒါဤသောသစ္စာနုမိကညာနဲ့တမိဘပတ္တံနိဗ္ဗာန်အနီးလို့ရောက်ပြီဟောတိစီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားမှန်ပ
3: ါပါ
2: ဒါဖြင့်ဘယ်အောင်လို့မေးတော့ခါကြတာယူပနိစ္ဆံဝအနိစ္ဆံဝဝေဒနာအနိစ္ဆံဝအနိစ္ဆံဝဝေဒနာတို့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဒါသစ္စာနုမိကညာရတာပါပဲ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုသာသနာရင်ကျုံတဲ့အတွက်ဒီဒကာဓမ္မတွေမှာဘယ်နှညာရတော့မေးလို့ရှိရင်ဒကာကျိုးဖြေတတ်ပါလား မှန်ပါဗျာနှညာရကမ္မတက္ကဋဉာဏ်လေးရက
3: ြ
2: သစ္စာအနုရောဓိကဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီဉာဏ်တွေရပြီးကြလားထားတော့ကြောင့်ကိုဟာကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလောဘဒေါသမောဟခိုင်းတာနဲ့သောကပရိဒေဝတွေကနှိမ့်ဆက်တာနဲ့အလွဲသုံးစားဖြုံးမဖြစ်လိုက်ပါနဲ့သစ္စာအနုရောဓိကဉာဏ်ရပြီးကြလားတခါတည်းမဲ့ညာအကူသာကိုးလိုက်ပါတော့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါလေဘယ်နဲ့ရောက်ရဘုန်းကြီးဒီသစ္စာနောဘိကညာကိုသူပြပေးမယ်မဲ့ညာဘွားယူလိုက်ပါတော့လို့သူဘယ်နှကြောင့်ပြောရကုန်လို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့နမယံဒကာဓမ္မတွေကအဘိဓါဇောမနသာတွေမနိုင်ကြဘူးမနိုင်ပါဘူ
3: း
2: အဘိဓါဇောမနသာတွေကို
3: မနိုင်ပါဘူး
2: သူစီစဉ်လို့ကျင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာတွေရောင်းတာဝယ်တာတွေအများဆုံးမထွက်လို့ဒေါသဖြစ်တာတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒဂရမရေနှိမ့်တဲ့နေမှာဇိုးရ
3: မှ
2: န်ပါပါဘုရားနောက်ကသတိကမွန်သေးမျိုးမျိုးဘုံဘုံလာပြမေးဆိုမှဖြင့်လဲဒီမဲ့လူတွေစုနေလို့သေးတာကလည်းအမှန်ဖြင့်နေတော့သောကပရိဒေဝတွေကသောကဆိုရင်ပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုတွေကလည်းလာတတ်မှန်ပ
3: ါပါဘုရား
2: အဲ့တော့ကိုဒီဝိဇ္ဇာဒေါမနသသောကပရိဒေဝတို့ကိုသစ္စာနိရောမိကညာရပြီးဒီကလာမဲ့ညာတက်လိုက်တော့မှပဲ gain ဥဇာကွယ်ဖနေရာကြပါဆ ချမ်းသာစေတွေ့ဖာဆိုတာပြောင်းနိုင်လောက်အောင်လို့ဒီတရားကိုသစ္စာနောမိကညာကစပြီးပြပါမယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါကစပြမယ်သစ္စာကသစ္စာနော
3: ်
2: အနုလောမိကကလျော်တယ
3: ်
2: သစ္စာနဲ့ပြင်လျော်ပဲတဲ့သစ္စာရောက်မှလည်းကိစ္စပြေးကြမှာမှန်ပ
3: ါ
2: ပါအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရအောင်ဒဂရမရေယနေ့ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်နော်ပါဘုရ
3: ား
2: ဒီနာမှာစကားလေးဖြတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတာရှိသေးနော်ပါဘုရ
3: ား
2: ဒီသစ္စာဉာဏ်မိကညာကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်မတက်ဖဲနေခဲ့တော့ကွာတဲ့ဒီဂရမရေတဘောအများစုတွေသွားလိုက်လို့အပင်ငယ်ရောက်ပင်ငယ်ကနေတက်ပြီးလူပြေးများအကြောင်းညင်းညွတ်လို့ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်သူများပါးစားလမ်းဆုံးလေဦးမကွာသူများပါးစားလမ်းဆုံးလေဦးမတဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒကာရမရေမြန်မြန်စကမ်းတိုင်ရင်သတ်ပါနော
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမြန်မြန်စကမ်းမတိုင်ရင်သူများပါးစားသူများပြောတဲ့ညာလမ်းဆုံးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသူများပြောတဲ့ညာဆိုတာကဥမကရိစ္ဆန်ဆရာကြီးကတရားလာဟောလိုက်တယ်ခြောက်ရဘုရားကပြုတွေ့ပြေတုံခံတယ်သုဒ္ဓါကိုးကွယ်သေကံဒီသုဒ္ဓါသရိယာလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဒီလိုလည်းဟောကြတာပဲ
3: ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါ
2: အဲ့တော့ကိုပြုတ်ရတဲ့အမှုတို့သူများကခံရမယ်ဆိုတာလေတရားဓမ္မတွေပဲချိန်ကြည့်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲအဲ့ဒီလိုသူများပြစ်လမ်းဆုံးပြီးဘာသာတစ်ပါးပါသွားတာတွေလည်းတရားကျွဲတရားသိရှိကြရှိက
3: ြပ
2: ါပါဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီစကားတွေနဲ့သူများပြစ်ဘုရားလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာအပါကြီးပါသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဘိန်းတို့တရားဓမ္မတွေကမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသစ္စာနိရောမိကညာကိုမရလိုက်တယ်လည်းနဲ့နာပါဘုရား သစ္စာနိရောဓကမရလိုက်လို့ရှင်သူများပါကလမ်းဆုံးဘု
3: ရ
2: ားမမမင်းကလာပြန်ထုတ်သူသူကလမ်းဆုံးပေါ့ဗျာဂျင်းတွေကလာပြန်လာသူကလမ်းဆုံးအမျိုးမျိုးသောဘာသာတွေကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီမြေဝန်ကောင်းတဲ့ရောက်သွားရင်ဒီအမေပါကဖေပါကမှလမ်းဆုံးသွားမှလည်းဥလာဘူးသိကြောက်เสียကောင
3: ်
2: းဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာဖြင့်သစ္စာနောမိကညာကနေပိဋကလာသစ္စာညာကိစ္စညာသာတက်လိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်လေးစားစံနဲ့တိုက်တွန်းတာသူများပါးစားလမ်းဆုံးပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပါသွားလို့အပင်ငယ်နဲ့အမြဲနေရမှာစိုးရိမ်လို့ဒကာဓမ္မတို့ဒီညာဖြင့်လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက
3: ်
2: ဘယ်ညာလက်မလွတ်ရအောင
3: ်
2: သစ္စာနောမိကညာဆိုတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဘယ်လိုဆိုကြပါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဆိုတော့သစ္စာနာကပ်ပြီးသစ္စာသိမဲ့ညာပေါ့လေအဲဒါကြောင့်ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားအခုတော့နင်းငယ်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥမာမြောက်လေလေးကလာကြမယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့အင်းကျောင်းမှာအဲ့ရင်ကျောင်းမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ထားပါတော့ဖြားဆိုမြောက်လေလေးလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကချုပ်ပြက်သွားဒုက္ခဝေဒနာလေးကပေါ်လာအရင်တော့အပူဓာတ်နဲ့ဖြည့်လို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ
3: ်
2: နောက်အေဒံနဲ့ကာယပတာရနဲ့ဖြည့်လို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ
3: ်
2: ဝေဒနာခန္ဓာလေးတွေကဒကာရမတို့ပထမဝေဒနာခန္ဓာက2မျိုးပါအင်းဒုတိယဝေဒနာခန္ဓာက
3: 2
2: မျိုးဆိုတော့ဒါလေးတွေကမပြည့်စုံပဲနဲ့တော့2မျိုးပေါ်နေတယ
3: ်
2: ဒါပြန်ပထမဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာလေးကလည်းအင်းအပူဓာတ်နဲ့ဖြည့်လို့ကာယံသဗ္ဗိစ္ဆဖုတ္တဗ္ဗိစ္ဆဝိသေကာဝိညာဏံဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသောကာဝိညာဉ်ဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်တယ်ဆိုပါတော့ဒုက္ခစိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့ဆိုကြပါတော့အဲ့ဒါလေးကတရားဓမ္မလို့ဖြာခနဲ့ပြောက်သွားပြီဒီနေရာမှာပဲဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာလေလေညင်သားပြန်တော့ပုရကလာဟပြန်တော့ဒုက္ခဝေနာလေးချုပ်ပြန
3: ်
2: မချုပ်ဘူးလ
3: ား
2: အင်းဒုက္ခဝေနာလေးကပေါ်နေပြန်ရောအော်ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုညာကြတယ်ဝေဒနာပြောင်းလဲရှိပါလ
3: ား
2: ဘယ်နဲ့နေကြဝေဒနာပြောင်းလဲရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော
3: ်
2: ဒါအလုံးလုံးတတ်ဖို့ကိုသိနေတာနော
3: ်
2: သစ္စာမြေလုံးမိကညာလဲရသေးတော့အလုံးလဲလုံးတတ်စေတော့ဆိုပြီးဒီကလာဟောပြောပြတာဆုံးမနေတယ်လေဒကာကျွဲမှတ်ပ
3: ါ
2: နေဘူးလေးသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဝေဒနာပေါ်ပါလိမ့
3: ်ဒုက္ခဝေဒနာ
2: ပေါ်ပါဘယ်လေးပြေလေးသိလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခ
3: ဝေဒနာပေါ်ပါ
2: နေဝေဒနာခန္ဓာမြဲရလားမ
3: မြဲပါဘူးဗျာ
2: ရှင်လည်းပြစ်တာမှန်သားလား
3: မှန်ပါဘ
2: ူး။ပြက်လည်းပြစ်တာ
3: မှန်
2: ပါဘူး။ဩော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြမှာတော့ဘာမှမရှိဘူ
3: း။
2: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိပါလေ။မ
3: ဖ
2: ြစ်ပါဘူး။ဒါအိမ်ထဲမှာထိုင်ကြည့်လဲခန္ဓာကဖြစ်ပြပြောပါလိမ့်မယ်။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။သဘောက
3: ျ။
2: တိုက်ထဲမှာထိုင်ကြည့်နေရင်ခန
3: ္ဓာကဖြစ်ပြပါဘူး။
2: အဲ့ဒီဖြစ်ပြဟာတဲ့အနိစ္စပါပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဟာသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ပဲအနိစ္စမြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ပဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ဆိုတော့သာဩတို့တခြားလားအောင်းမြင်နေတဲ့တို့မြင်နေတဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကလေးနှစ်ခုဆိုတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဖြစ်မှုပြတ်မှုလေးကဘာသိတဲ့ဉာဏ်မလေး
3: သစ္စာ
2: နိရောဓ။အဲပြမှုပြမှုသိတဲ့ဉာဏ်လေးကသစ္စာနိရောဓကဉာဏ်ဆိုတာသိကြပါလား။သိပါပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒီဉာဏ်လေးရတော့ဩသူကဖြစ်ပြဲဒီကလောကီမဲ
3: ။
2: အင်းဖြစ်တဲ့နဲ့လောကီမဲရသွားတာ
3: ။
2: ဒီဖြစ်ပြကလေးတွေကဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောနေကြတိုင်းဓမ္မတွေကလာတိုင်းလာတိုင်းရှုနေတာပေါ့ဗျာ
3: ။
2: သိပါပါဗျာ။အိန္ဒိယမလာလို့ရှိရင်ဒီပင်ဖြစ်ပြရှုလို့ဒီလိုဖြစ်ပြတဲ့ရှုနေတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီပြန်မလိုက်နဲ့ဝေဒနာပြန်ဝေဒနာကြီးလိုက်စိတ်ပြန်စိတ်ကြီးလိုက်တကြိုးရလိုက်ကြနော
3: ်
2: ဘာကြောင့်တော့ပရိပဒံကတပါးစီဟောထားလို့အပိသတ်ကြလည်းအကုန်ပါတာပါပဲဆိုတာမှတ်ရတယ်နော
3: ်
2: ဒိုင်းနာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ပြတွေ့ပြီဝေဒနာပြောက်ပြီဖြစ်ပြတွေ့ပြီအဲစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်နာမည်ပြောက်စိတ်ဟူသောတင်ညာပြောက်ပြီးကြလားအော်ဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုတိုင်းရှိပါလားလို့သိတဲ့ညာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီညာဘာညာခေါ်ကြမလဲသစ္စာနိရောဓကညာဆိုတာသိကြရရကတိတရားလေးတော့ဖြင့်မမိမိအောင်တရားဥစ္စာဘုသူတရားကျွဲတို့အားလုံးတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေဒီဟာမမိမိအောင်ရှုနေကြကြမှာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါသိတော့သောတာပန်သစ္စာနောက်ပါးသိသက္ကရာကံအနာကံယန္တာဖရာဆိုသစ္စာသိလို့ဖြစ်ကြမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်လေးရထားလို့ချင်းသစ္စာသိတော့မယ်ဆဲဆဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီတော့လောကီဥမာပြကြပါစို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ရလို့ဖြစ်ပြမြင်ပါတယ်ဆိုအာယုန်တက်ပါပြီကွာဘောပါ
3: င
2: င်းဒီကနေဆွတ်လက်ပြီးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှုခွာကြလို့ဖြင့်ဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးဒီကနေရီထွက်ပါတော့တယ်လို့ဆိုတော့ပြောလိုက်ပါတယ
3: ်
2: သဘောကျပါဘုရား အဲ့ဒီကလေးထွက်တဲ့ခါကျတော့ဩတို့ဖြစ်ပြမြင်အာယုံတက်ဖတ
3: ်
2: ဖြစ်ပြတဲ့ဆုံးသွားပြီးနိဗ္ဗာန်မြင
3: ်
2: ဖြစ်ပြမြင်
3: အ
2: ဲဖြစ်တဲ့ဆုံးနေမြင်နေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်တည်တော့တာနေထွက်တယ်ဆိုတာရှင်းကြရှင်းပါဘ
3: ူး
2: အဲ့ဒီသောတာပန်တည်လိုက်ပြီသုမဖြင့်တဲ့တရားသစ်တို့ဘာမှအားငယ်ပြာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုမှမာနမင်းကြီးမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့နေရာဌာနမှာအမှန်တမ်းမှတ်เสียကောင်းနော်ဒါကြောင့်အရင်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြဲရောနောက်မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှတ်ကြရောသူပိဒါလေးစကားထည့်လိုက်ပါဦးမယ
3: ်
2: မာနမင်းကြီးကနေတိုင်းဖရာကျောင်းတော်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်တော့သွားတော့လူဒီကားလို့ဆိုသတ္တဗန္ဒီပိဒါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဖရာအမှန်တရားညွှန်းတဲ့မသွားပဲမနေနိုင်ဒီလိုဘုပ္ပဒနာတွေရှုပ္ပဒနာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာမြုပ်ပြီးဒီကလာနေနေတဲ့ခါလေးကများညနေကျတော့ကျောင်းတော်ကပြန်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့အင်းကပိရူပီကြီးတဲ့မှာလာဆင်းနေမြင်းတွေကျွဲတွေနွားတွေတက်တွေအလုံးစုံကလည်းရှုပ်ဝေပြီးစီကားနေတော့ဒီအချိန်မှသူဖြစ်တဲ့တွေနှလုံးမသွင်းနိုင
3: ်
2: ဘူး။ဘုရားလည်းနှလုံးမသွင်းနိုင
3: ်
2: ဘူး။မသွင်းနိုင်တော့သူစိတ်ထဲပေါ်လာပေါ်လာအော်ဒီချိန်များသေသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လိုများဖြစ်ဥမှာပါလိမ့်မလဲ။လာရကတိအသေးလေးပြောင်းကရောက်ဥမှာလားဆိုတာအတွေ့အကြုံပေါ်လာ။မှန်ပ
3: ါဗျာ။
2: သို့သောသတ္တဗန်ဒီပိဒါနော
3: ်။
2: မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့နှက်ပြန်ကြလာတော့ကျောင်းတော်သွားတော့သူစိတ်ကူးလေးမမေ့ပဲနဲ့တကယ်ကျေလျှောက်လိုက်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ရှင်ဗျာရှင်ဗျာရှင်နေတဲ့ချိန်ကျောင်းတော်နေတဲ့ချိန်ကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးလို့ တတိယအမနာမယတိယသံဃာလသိပြီးကြီးညိုတဲ့စိတ်ကများပါလေဗျာဒီเจ้าတော်ဟာကျန်သွားတဲ့ခါကျတော့မျိုးတွေကျတဲ့ရှုပ်လို့ကိုယ်လို့လမ်းပါမလဲဆင်းတွေကလွတ်မြင်းတွေကလွတ်နဲ့ရောင်းရတင်းရအမျိုးမျိုးနေရတော့ဒီပြည့်ပြည့်တွေလည်းနှလုံးမသက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာအဲဘယောတယောသံဃာတွေကလည်းနှလုံးမသက်နိုင်ဘူးရှောင်းသိမ့်နေရတာနဲ့ချိန်ကုန်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်များတပည့်တော်ရှင်နေတော့ဒါလေးကောင်းအလေးပြည့်ရေဒါလေးကောင်းသိများသွားရင်တပည့်တော်ဘယ်များရောက်ပါမလဲလို့ဒါကကျွေးမေးလိုက်
3: ပါဗ
2: ျာ။ဒါကြီးတဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြဆုံးနေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့သင်တို့လို့မာနန်တို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကွာတဲ့ရှိဦးသောဘာကိုရေတဲ့ကွဲသလိုပါပဲ
3: ။
2: ရှိဦးသောဘာကိုရေတဲ့ကွဲတဲ့ခါကျတော့ဦးကျမ်းဘက်ကအောက်ကျသွားပြီးရှိတဲ့သောဘာကြီးကရေပေါ်ပေ
3: ါ်
2: မြုပ်ပါဆိုလို့
3: မြုပ်ပါဗျာ
2: ဒီတိုင်းပါပဲကွာတဲ့မင်းဘာမှမစွေရင်လည်းရုံမှာတော့သေးခြင်းမိုက်တော့သေးခြင်းမယံမရာကြခြင်းဆိုတာမင်းလွတ်ပါတယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဆိုတော့သိချရတော့မှန်ပါဗျာ
3: သိ
2: မချရဘူးသ
3: ိချ
2: ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ကနေပြီးကာလသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကြအောင်တဲ့ပြီးဒီကာလကြိုးစားလိုက်တော့မင်းကအဆုံးဖြစ်တဲ့ကတ္တညာရောက်ရအောင်မယ
3: ်
2: ။အဲ့ဒီကဲဆိုရောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်တော့မှအပိဓာဒေါမနတာတွေကလည်းထိုက်တန်းတော့ချုပ်လို့အဲသောကပိရိဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေကလည်းငြိမ့်လို့ခောပါရေကွဲတယ်လို့ကိုသေးလို့ရှိရင်လည်းအသာရိုးတွေသာကြီးစာညီဩဇာဖြစ်ရတော့မယ်။ဒကာဓမ္မတွေညာကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့တယ
3: ်
2: ။ဆိုတော့ပူဇော်ရှိသေးတယ
3: ်။
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ပူဇော်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရှားနေဖို့အရေးအဖြစ်တခြားတော့အရေးတဲ့ကြီးပြီးလှုပ်ရှားနေရမယ်အရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွတ်မှတ်ရတယ်မှန်ပါဘ
3: ူး
2: မှတ်တယ်ဘူးလား
3: မှ
2: န်ပါဘူးဒါပြန်သာရေသမီးရှိပါရေးဆိုတာကမ္မတကထားလိုက်တာပေါ့မှန်ပါဘ
3: ူး
2: ကိုယ်ရေးပူဇော်မရှိတဲ့ရေးသောဘကိုကွဲတဲ့အခါအပေါ်မှာသောဘတွေမမြုပ်ကြလို့ကိုယ်မှချင်းအပေလေးပါမမြုပ်ဖိုင်းတဲ့သုတိသာသုတိရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူဖို့အလုပ်သာလျင်အဲမဆက်အောင်လှုပ်ထားပါဆိုတဲ့ရေးဟာဖြင့်ဒကာကျွယ်ကိုရေးကြည့်ဆုံးနဲ့ပါဝင်သွင်းလိုက်ပါတော့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီရေးကြည့်ဆုံးတော့ရေးတဲ့သွင်းလိုက်ကြနော
3: ်
2: ကြည့်ဆုံးတော့ရေးတဲ့သွင်းလိုက်ပါ gain ဒါဖြင့်ဒီရေးတပည့်တွေတို့အကြည့်ဆုံးတော့ရေးတဲ့ရအောင်ဘယ်နဲ့လောက်မှာတော့ဆိုတော့အိုးခုနကပြောရတဲ့သစ္စာနုမိကညာကျိုးစားပါသစ္စာနောမိကညာကိုသစ္စာပြက်ကလေးတွေမြင်တဲ့ညာကျိုးစားမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီပြက်ပြက်ကလေးတွေမြင်တဲ့ညာကျိုးစားပြီးဒီမှာရင်ပြက်ပြက်ကလေးတွေမုံငါတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာလေးတက်လို့ပြက်ပြက်ကလေးအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လာပြီဒီမှာဖြင့်ဩတို့ဒီရုပ်မှာသောသေခြင်းပဲလေးပါသွားတဲ့သေခြင်းအဖြစ်ငါတို့မသေးတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာရှင်းများရှင
3: ်းပါ
2: အဲ့ဒါကြောင့်မပေါ်ရပါနဲ့ကိုရေးကြံနေသေးလို့ရှင်ကြံသေးသလားသိဘူးကြပါဆိုတာဘုရားပြုတာကလိုရင်းမဟုတ်ဘူ
3: း
2: လို့ရအလုပ်ကလေးမင်းပြင်းမြောင်လုပ်ဖို့ရေးကလိုရင်းမှာလို့ရအလုပ်ပြင်းမြောင်လုပ်ဖို့ရေးကလိုရင်းလုပ်လို့မှတ်ပါတဲ့ဗာရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေရှိကြပါရဲ့သူကံသူချမ်းပြီးဒီကံကသူလန်းနဲ့သူလွားကြတာလေကိုယ်ရေးမပြီးမှသာကိုယ်အကြီးဆုံးသာပြီးဒီကရာဘုန်းကြီးဃာရမလေးကျိုးကြပါဆိုတာသာသနာတော်မို့လေသာသနာတဲ့တရားဟောပြီးသာသနာတော်တိုက်တွန်းမျိုးကိုပဲဒါကကျိုးတိုက်တွန်းနေရတယ်ရှင်းကြရှင်းပ
3: ါပါဗျာ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဃာရမလေးသစ္စာနောမိကညာဆိုတာဘာညာမှာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာသစ္စာနောမိကညာဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဆိုတာကဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ
3: ်
2: ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဩဒါကဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြအဆုံးရမှာမဆုံးမေဆုံ
3: း
2: ပါအေးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုဗျအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာတဲ့ ညာကတော့မဲ့ညာမြင်တဲ့ညာကတော့မဲ့ညာလို့သုံးပြည့်စေဆက်ကြပါဘုရ
3: ား
2: သဘောပါကြ
3: ဒ
2: ါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ညာကဘာညာဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ညာကအဲဒီညာမမြင်ရှင်းညာမပါဘဲနဲ့နောက်ညာမရနိုင်ဘူ
3: း
2: ရှင်းညာမပါဘဲနဲ့
3: ဘ
2: ယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ညာမပါဘဲနဲ့အဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမြင်တဲ့ညာကတော့တရားသက်ဖွယ်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှຫນွယ်မှမတွေ့ဘဲနဲ့ຫນွယ်ဆုံးလိုက်တယ်လို့ຫນွယ်စမှမတွေ့လို့ရှင်ຫນွယ်ဆုံးလိုက်လို့ဘယ်လိုလိုက်လိုက်မရနိုင်တဲ့အိပ်ပဲပဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအဆုံးဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူကနေလိုက်လိုက်တော့တွေ့မှာပေါ့ဗျာအတွေ့ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူ
3: း
2: ။အေးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကောင်းသောနာခြင်းဩသာသနာ့ခြင်းနဲ့တို့ဖြည့်ဖြည့်ထူးလိုက်နေခြင်းဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်ပါ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ဘုံနဲ့မထင်နိုင်သေးလို့ရှင်။ဩပါရမီပြည့်စုံမိသားမင်းကျိုးစားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်တွန်း။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: တိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဆက်ခြင်းမမြင်လာရဘူးနော်။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: မြင်ဆိုတာတရားလို့ဆိုရင်ချုပ်ပြောက်သွားတာလေဒီသန္တဝတ္ထုမှာပါသလိုပေါ့ဗျာအင်းချုပ်သွားတာလေခရဝရလေးမြင်ပြီးတာပ
3: ါ
2: ခရဆိုတာကုဏဝရဆိုတာကပြောက်တာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုပေါ်လာပြီခုပြောက်တာလေဒီမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြီးတာပ
3: ါ
2: မျိုးလုံးနဲ့မြင်စက်ကလေးတရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခုပဲမြင်စက်ကလေးပေါ်တယ်အခုကခေါင်းငါကြည့်နေရလေမမြင်တော့ဘူးဆိုတော့မြင်စိတ်ပြောက်ဒါလေးကသစ္စာဉာဏ်ဝိကညာမယ်ဒါလေးကဒါလေးဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းညာဘာညာခေါ်ကြသစ္စာဉာဏ်ဝိကညာဆိုတာကျင့်လိုက်ကြအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီညာမရရင်မသေးကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက
3: ်
2: ဒီညာကတဲ့ပြီးဒီကလာသစ္စာဉာဏ်ကြအောင်ပဲသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာမဲ့ညာပေါ့ဗျာအေးသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်တွေမရရအောင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သောဘကို꽌냐တော့လေဥကြံပဲ့တာအောက်မြုပ်ပါれစီပေါ်တက်ပါれဆိုတာသေးကြပြီခဲ့သူဘုရားဟောတဲ့ခဲ့သူအသာယုတွေသာမြေကြီးဟောစာဖြစ်ပါれခေါင်းငိုင်ညာငံနိဗ္ဗာန်သွားပါれဆိုတော့ဥလာဘူးမသေးကြလားခင
3: ်
2: ဗျာအေးဤကဲ့သို့သေးကြသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒီလမ်းနဲ့ဒီစကံကိုပြန်မလွဲရန်တလမ်းပြီးဒီကာလဒါမရမသေးသေးဘူးကွာတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထဲကိုကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်ပါ रे မရနိုင်ဘူ
3: း
2: ဟောကြတယ်နော
3: ်
2: ဂိုင်းဒါပြန်မနေ့သန္ဓေဝတ္ထုပြန်ပြီးတကလာဆက်ကြပါစို့ဓမ္မရဲ့ရှင်သန္ဓေကဘဝင်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော
3: ်
2: သစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ကိုသူကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဖြင်းနေတာတကသိရဘောပ
3: ါ
2: သစ္စာဉာဏ်ရောမိကဉာဏ်ကိုဥပါဝင်သူကမဲ့ဉာဏ်ခြင်းနေပါဉာဏ်ပဉာဏ်ခြင်းနေပါလေအဲသစ္စာဉာဏ်ရောမိကဉာဏ်ကဖြစ်ပြမြင်တာဟုတ်တယ
3: ်
2: ခရဝရသူမြင်တာကိုပဲနဲ့သူစိတ်ထဲမှာငါရဟန္တာဖြစ်ပြီလက်ဝန်းထားနဲ့လေးသေးလိုက်ရသော်လည်းနောက်ဘဝငါပြိတ္တိမနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာတဲ့เออဥလာဘုဘုံမြင်မူလားဗျာမြင်ပါဗျာမြင်တာမြင်တယ်သူကလမ်းဆုံးမလား
3: မဆုံးပါဘူးဗျာ
2: မဆုံးသေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်မုံလေးတော့သဘောကျပါရဲ့ဆုံးပုံလေးတော့ဖြင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာသူသိမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သူသိပေမဲ့လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးမြန်းပြီးစကားရပ်သွားတော့ရှင်ဆုံးနာကဘေးကနေကြည့်လိုက်ဟောရှင်သန္ဓကဒုက္ခဒုဒါနလေးသိများတော့လေနောက်ပရိသေတွေမနေဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သူကတော့ပြင်ယူတာပဲဆိုတော့လည်းသူမြင်ကပုထုဇဉ်မြင်သစ္စာဉာဏ်မိကညာမိပါရတဲ့ပုထုဇဉ်မြင်လေးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးကလာတိပေးမှတော်တော့မယ်ပုထုဇဉ်ဟာဘဝင်မြင့်နေတာပဲဆိုပြီးနိတိတ္တသလိတံအနိတိတ္တသလိတံနတ်ခီသလိတေအာဂရိပတ္တိဟောတိဒီသလိတမရှိမှပတ္တိဖြစ်မှာလုံချင်းရှားခြင်းမရှိမှပါပဂရိဖြစ်မှာလုံချင်းရှားခြင်းမရှိမ
3: ှ
2: ပဂရိဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါဥပရိပန္နာသပါဠိတော်မှာရှင်းဆုံးတာကဘုဘဝင်းနဲ့ရှင်သန္ဓေကိုဖြစ်ဆွဲပေးတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ဆုံးပါဘုရ
3: ား
2: အဲ့ဒါဖြင့်ယနေ့တရားဗာဒဂာရမတို့ရှင်းသန္ဓေဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်ညာကို သူရနေပါတော့မေးရင်မင်းနဲ့ဖြေကြပါဘူးတကယ်သစ္စာသိတဲ့အစဉ်ညာရမရသေးဘူးမသူစိတ်တွေကတော့တခါလေရန္တာဖြစ်ပြီးအစဉ်ညာရတဲ့ရန္တာတောင်ဖြစ်ပြီလို့သူစိတ်တယ်မထင်ဘူ
3: း
2: သင်္ဏနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးညီတော်သုံးတကသောရဏီမှာနိဗ္ဗိဒတသရိဒံအာနိဗ္ဗိဒတသရိဒံနတ်တိသရိတိအဂရိပဂရိဟောတိပဂရိယအဂရိနတ်တိနာဟောတိဆိုရဲပါဠိတွေသူရုပ်ပြီးတကလားသုံးမှာပါတယ်တကကျွဲသုံးမှာနော်နိဗ္ဗိဒတခန္ဓာကိုယ်ကိုတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခင်တွဲနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဝါမင်းနေသောပါသရိဒံလှုပ်ပြီးဟောတိကြီးခန္ဓာကိုယ်ခင်တွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်
3: သု
2: တ္တပါဒ။မိမိကန္နာခင်တွယ်တဲ့ငါးပါးဖြစ်ရပါပါလေမတုံးဆိုတာလှုပ်လာ
3: ။
2: သုတ္တပါဒ။ဘုရားကန္နာခင်တွယ်တဲ့ငါးကိုကျိုးနေကြီးရဲ့ဆိုတာရော
3: ။သုတ္တပါဒ
2: ။အင်းမိမိကန္နာခင်တွယ်လည်းလှုပ်တာ။သုတ
3: ္တပါဒ။
2: အင်းနေနဖူးလေးကပဲပူလာတယ်။နှလုံးလေးကလည်းတုံးလာတယ်ဆိုလို့ချင်းဩငါးပါးပြင်းမှာငါးတော့ခဲရကြီးသေးရဲ့။သု
3: တ္တ
2: ပါဒ။ခန္ဓာကိုယ်တဏှာလေးတွေနဲ့မင်းနေတော့ကြောက်ဒဂါရမတွေလှုပ်တာမကြောက်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ရှင်ဆုံးသားကနိဗ္ဗိဒတခန္ဓာကိုယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရိတံလှုပ်တည်ဟောတိဖြစ်။အနိဗ္ဗိဒတခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မမီသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရိတံလှုပ်ခြင်းသည်နတ်ဖြစ်မရှိ
3: ။
2: မလှုပ်ပါဘူးလေဒီကြောင့်နော်။ဒါဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့သရိတေအဂရိပဂရိဟောတိလှုပ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းกายปัตริสิทธิปัตริกิเลสปัตริဖြစ်ပါတယ
3: ်
2: ครับเจราเสียดีတိုင်းဖွင့်เนาะ
3: คร
2: ับกายปัตริကိုယ်လည်းငြိမ်းစိတ်ကော
3: ငြိ
2: မ်းပါဘူးกิเลสက
3: ငြ
2: ိမ်းပါဘူးเออธนาฤทธิ์เนี่ยธรรมนาเนี่ยไม่ဆက်ွယ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဥပါဝံမှတ်ครับကိုယ်လည်းငြိမ်း
3: စိတ
2: ်ကငြိမ်းกิเลสကင
3: ြိမ်းပါဘ
2: ူးเออသူနဲ့ဆိုင်เนี่ยกิเลสလည်းငြိမ်းกว่าဘောပါကြ။ဩဒါပြင်မှီနေရင်လှုပ်တယ်မမှီရင်ငြိမ့်တယ
3: ်
2: ။မှီနေရင်
3: လှုပ်ပါဘူး
2: ။မမှီရင်တော့ငြိမ့်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။အဲကိုယ်လည်းငြိမ့်ကိုယ်လည်းငြိမ့်ပြီးကြလားဘာမှမဆက်တဲ့သဘောနဲ့နေတာပဲ
3: ။
2: သိကြလားဘာမှမဆက်တဲ့သဘောနဲ့နေတာပဲ
3: ။
2: ဒီလိုသာကလည်းဝန်းထဲမှာဘာမှမရှိလို့ကုခြင်းဆွေခြင်းသောကပြာပါရဖြစ်ခြင်းရှိသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့ဒီပတ္တိ၃မျိုးကိုဖြင့်အင်းမဲ့ညာဆိုင်လို့ချင်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းဆုံးကြကဟောလိုက်နော
3: ်
2: ဒါင်းဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မတို့သောသောစီရိကပဲကိလေသာကိုဒရင်ကသာခဏဖြစ်တဲ့သေယံပါလေဒါဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မိကညာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုလိုက်လို့ဖြစ်ပြနေရင်ဗာညာရတော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဆိုခြင်းဆိုသစ္စာနိရောဓိကဉာဏ်နဲ့ဆိုခြင်းဆိုအတဲ့ကြီးပဲဆိုတာဖတ်မိအဲဒီဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားဓမ္မတွေကလာတိုင်းလာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုပြီးကြတာနေကြစမ်းပါနော်အဲ့ဒီကတော့ရှုရင်းရှုရင်းမှတန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာတော်ရကြကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှားမတွေ့ဘူးဒါကြကြဘယ်လိုပါလဲနောက်ကဓမ္မတွေရှားမတွေ့တော့ဒီရှားတဲ့ဉာဏ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလှဲ့သွားရှားတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲလှဲ့သွားငကိုယ်လုံးကသူနဲ့ဖြစ်ပြနဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ပြတွေကဒီကဒုက္ခဤတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဒီကဖြတ်ခံနေပြောက
3: ်
2: သဘောကျဖြစ်ပြတရားဘာဖြစ်သွားလဲအင်းဒုက္ခကိစ္စတွေကပြောက်သွားဖြစ်ပြဒုက္ခကိစ္စကိုဗျာအဲ့ဒါတွေကပြောက်သွားပြီကလားမဖြစ်မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးသွားရှုနေတဲ့ညာလေးကသူ့လိုလိုကူးသွားရင်းမိကြအင်းဘုရားမရာဒီညာလေးကဘာနဲ့တဲ့အင်းရှုရများတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခကိစ္စလို့သူ့ညာထဲမှာအမှန်ဧကန်ထင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဖြာဆိုသူရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြတွေကပြောက်သွားပ
3: ါ
2: တဘောကြသူရှုနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေကအင်းဒါဖြင့်ဒီညာလေးကဘဒုနဲ့နဲ့သွားပြီးတွဲနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလ
3: ား
2: အင်းဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတွဲဘာနဲ့သွားတွဲဩအဲ့ဒီလိုတွဲတော့မှဖြစ်ပြမရှိတာကနိဗ္ဗာန်တွဲတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ
3: ်
2: သနံလာကမ္မပိဋကဖုံးခြင်းသုံးခြင်းလာပိဋကလာသောတာပန်တည်တော့တာ တပည့်ကြအဲ့ဒီလိုသောတာပန်ဒီသွားတော့မှခေါင်းကသောဘကိုကွဲသလိုလာဖြစ်တယ်ခါကျေသောဘရဲ့ကတော့စီတွေကရေထဲမြုပ်သလားမ
3: မြုပ်ပါဘူ
2: းအဘောအတက်တော့တာနော်အသုံးမကျတဲ့ဟိုချမ်းပဲတွေကတော့အဲဒီမှာအသားရိုးတွေကတော့မြေထဲကြီးစာလင်းတာသာဖြစ်တာအမှန်ပဲကွာညာတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ
3: ်
2: ဆိုတော့ဝအောင်သိအားရှိကြကောင်းပါဘုရား။ဒါပါဠိတော်နော
3: ်။
2: မာနမင်းကြီးဟောတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့သူခေါ်ရဘူးလား။ဟုတ
3: ်
2: ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ရှင်ရှင်ချင်းနေနဲ့သူလာတဲ့ခါတွေ့တဲ့အချိန်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒီချိန်သေးသွားလဲမင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့
3: ။
2: ဘုရား။တပည့်က
3: ြ
2: နေကြောက်လန့်ပြီးဒီကရလည်းမသေးပါဘူးကွာ
3: ။
2: ရုပ်မာတော်သေးခြင်းဟူသည်အကုန်လုံးပါပြီကွာ
3: ။
2: သူပြီးသေးသေးချာချာဘုရားတောင်းခိုင်းကြတယ
3: ်။
2: ဒါကြောင့်အားလုံးတရားဓမ္မတွေဒီနေရာမရောက်အရောက်ဟာဖြင့်တို့ရေဆိုတာမှတ်တာပေါ့
3: ။
2: ဒီနေရာမရောက်အောင်ကြိုးစားမှရေးက
3: တ
2: ို့ရေ။ဒီရေကြီးတယ်ရှိသေးတယ
3: ်
2: ။မရှိတော့အရေးကြီးဆုံးကိုတင့်နာမှထားပြီးဒီကလာအရေးမကြီးတာရင်နှစ်ဖက်သုံးဖက်ကိုတကားတက်သွားပါစီ
3: ။
2: ဒီဟာလေးတော့ပြီးအောင်လုပ်ထိုက်တယ
3: ်
2: ။ရှင်းမလား
3: ။
2: အဲ့ဒါဒီမာနမင်းကြီးခုနကသူစကားဆက်ကလေးနဲ့ဆက်လိုက်တော့သူသောတာပန်တည်နေတာသူမသိဘူးပြန
3: ်
2: မသိလို့သူကရုံမှာတော့သေခြင်းသေဦးမှာလားလို့သူမေးနေဒါကြောင့်ねသောတာပန်ဆိုတာဂျိုပောက်တာမဟုတ်တော့လေတကယ်ကျွဲခက်တယ်နော
3: ်
2: သူကသူတော့မသိဘူ
3: း
2: ခင်ဗျာနဲ့ရှင်းဆန်းတယ်ကဒကာဓမ္မအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဆက်ကြလို့ရှင်းသာနာကတော့ဒီဓမ္မတွေအားတဲ့ပြင်းပြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ပွင့်မြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပါပြီ။လို့နေလို့ရှင်းဆုံးတာကဖြည့်လိုက်ကြလဲတကယ်သိသိပါပြီ
3: ။
2: သုခန္ဓာရေးကိုဒီတိုင်းနေရတာယောဂဝေဒနာမခံကြင်နာနဲ့တခါလဲသူစိတ်ကြံတာနဲ့လည်းပဲလှီးပြီးသိလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူစိတ်တန်ဆုံးမြတ်ရဲ့ချာ
3: ။
2: သဘောပါကြ။အဲသုံးနဲ့ချက်ချလိုက်တော့ဘိုးတဲ့တကယ်သုံးနဲ့ချက်ချလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်လို့သစ္စာနုမိကဉာဏ်ရှိသေးတာပဲတကယ်ကျွေးရ
3: ။
2: ဖြစ်ပြသုံးရောက်ပလား
3: ။ရောက်ပါဘူးဗျာ
2: ။ဘုရားဆရာလိုနေသေးတဲ့အတွက်သူစိတ်ထဲမှာပြန်ဒါနဲ့ဒါကိုတင်းတိမ်နေတဲ့သဘောပေါ့မရောက်ဘူးလား
3: ။ရောက်ပါဘ
2: ူး။အေးဒါကြောင့်ဥပဒနာအာထုတ်ကြတဲ့ဃာရမတွေဟူ၍ဆရာကင်းရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးကြရနော
3: ်
2: ဆရာကြီးဖြစ်ပါ့မ
3: ဖြစ်ပါဘူ
2: းဟေးဒါကြောင့်ဆရာသမားကောင်းကိုလေးရှားပ
3: ါ
2: ခိုင်းတာနဲ့အနိတိတကသရိတာဏတိဒီတနာရည်ဒီမမှီလို့ရှင်ငါလည်းပင်သားနဲ့ပြီးသေးလိုက်မကွဘာရင်းညာရည်ဒီဝေဒနာရည်နဲ့မခံကျင်ပါဘူးကွဒီလိုမလာပါဘူးလာသေးရဒီတနာရည်ကိုတနာရည်နဲ့မင်းနေတော့ဒီကံနေထွက်တာပ
3: ါ
2: အဲ့ဒါရှင်ဆုံးနာကရိပ်မိတာပေါ့
3: ။
2: ရှင်မြတ်ဒီလိုကမမေ့ဘူးဆိုလို့ချင်းကာပတ္တိစိတ်တပ္ပတ္တိကိလေသာပတ္တိဖြစ်ရမယ
3: ်
2: ။သဘောက
3: ျ
2: ။ဒီဒီခုနကပြောတယ်လေဗင်ဒန်နလီသိမယ်ဆိုတဲ့အသွားတွေလာသေးရဲ့လား
3: ။
2: ကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ပြီးခန္ဓာကညာဆိုင်ပြီးဒီကလာဒီတိုင်းအေးလေးနေမှာပေါ့ဗျာ
3: ။
2: သူကအေးနေတာဟုတ်ကဲ့လား
3: ။ဟုတ်ပါဘ
2: ူးဗျာ။ဟာရှင်မြတ်ရုပ်တရားတပည့်တော်ကနောက်ပရိသေမနေပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်လည်းပင်တန်းနဲ့လေးပြီးသိလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်စိတ်ပြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့သွားတယ
3: ်
2: ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဝေဒနာကြောင့
3: ်စိတ်ပြည့်ပြီးသွား
2: ပါဘူးအဲဒါနဲ့ရှင်ဟိုရှင်ဆုံးတာကဒါပါကတိစိတ်ကပတ္တရိယာပတိနာတိနာဟောဒီအရှင်မြတ်ကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ကိလေသာငြိမ်လို့ရှင်တဏှာကနောက်ဘဝတဏှာမရှိလို့နောက်ဘဝပရိသေမလာဘူးကြာတယ
3: ်
2: ပရိသေမလာတော့သုတိရောသုတိမလာတော့ဟောဘွားဒီဘွားသွားမှုပြန်မှုရောအဲ့ဒါဒုက္ခဆုံးတာပဲအဲ့ဒါမှဒုက္ခဆုံးတာလို့ဟောရတယ
3: ်
2: တပည့်က
3: ြ
2: ဒါဘယ်သူကဟောပါလဲရှင်ဆုံးတာကဟောနော
3: ်
2: အဲ့ဒီဟောပြီးကြလားဓမ္မတွေညီကွန်းပါးကကြွသွားကြတာပေါ့ကြွသွားပြီးကြလားဖျားစီရောက်ခံကြီးပဲသူတို့ကြည့်လိုက်တော့ရှင်သန္ဓကသူကအမှန်တန်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အတ္တကာရဥလဝီရေလည်းပဲသိတော့လားမှန်ပ
3: ါ
2: ပါလည်းပဲသိတော့လားလည်းပဲသိပြီမဲ့လည်းထွက်တော့ဝင်တဲ့လေကမထွက်သေးပဲကူ
3: မှန်ပါပါ
2: မထွက်သေးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသိလိုက်တော့တရားမှာတော့သိကြသွားပြီ တော့မသေးသေးဘူ
3: း
2: မသေးခင်ဘုန်းကြီးပြောနေကြတဲ့နမိတ်ကလာခြင
3: ်
2: းမသေးခင်နမိတ်လာခြင်းတရားဓမ္မမှန်ပါဘ
3: ူး
2: လာခြင်းတကဘာနမိတ်လာခြင်းတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှတရားဦးတို့သေချာမှဆန်းကုသဇင်များမြင်တဲ့နမိတ်လာခြင
3: ်းမှန်ပါဘူး
2: ဘာကြ
3: ။
2: နတ်သမီးတို့ပြိမှန်တို့ပရိသတ်ဘင်းတို့အမိဝန်းရေတို့လာခြင
3: ်
2: းဒီကြမှာသရိယာဒီကြတော့သရိယာဩငါဘုံမြင့်နေတာမှားတယ
3: ်
2: ငါဘုံမြင့်နေတာမှားလိုက်တာငါအရေပုရုဇဉ်ရှိပါသေးလားဆိုတော့ဒကာသစ်သေးချသွားပြီသူသစ္စာဉာဏ်မိကညာမရပြင်းလား
3: ပြင်း
2: ပါဗျာအဲ့ဒီမှာငကူကလည်းလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ငပြာကရဒဂရမတို့ဝေဒနာတို့သင်္ခါရဝေဒနာသင်္ခါရတွေဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှိဝင်လည်းပဲဒါနဲ့လေးပြီးမှနော
3: ်
2: ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်လေးတဲ့ညာလေးနဲ့ဝင်ပြီးဒီကာလသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုစိတ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိချဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတော့ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်တစ်မက်နှစ်မက်သုံးမက်လေးမက်ကိုရသမညာပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူ
3: း
2: သမညာပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးသမင်းရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒီဃာရမတို့တေဂန်နိမနမိတ်ဖြစ်မကိုပြောင်းပြီပါ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။တခါကြ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေလည်းကိုကအင်းလှုပ်တော့လှုပ်ထားတာပဲမပြီးသေးဘူးလို့နမိတ်ဖြစ်လာတောင်မှအင်းဒီကိုယ့်လှုပ်ကိုပြန်ကောက်လိုက်လို့ရှင်သောတာပန်ဒရာဂန်နာဂန်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဘာမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလှုပ်မှလှုပ်ခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြလှုပ်တယ်မှမလှုပ်ခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမလုံးမိကညာလှုပ်ခူးမှဒဂါကျမလုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သင်္သနမိတ်တိုင်းသွားရမရှိဘူး။ပြန်လို့ရပါဦး။မ
3: ရပါဘူး
2: ။ဒါရင်ဒဂါရမတို့အမှန်တမ်းမှတ်စရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုပါလား။မှန
3: ်ပါ
2: ဘူး။ဩတို့အတွက်တော့ဆွေးရင်ညာမရှိဘူးရင်တော့သစ္စာမျိုးမိကံပြန်ရနေပြီ။ဒေဂာနီးဆောင်တို့ဒါနှလုံးသွင်းသေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ရတာဖြစ်နိုင်တာဟာ။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: ဆိုပြီးအားငယ်စရာရှိရင
3: ်မရပါဘ
2: ူး။အားငယ်စရာမရှိပါဘူးတဲ့။သို့တော်လေအဲ့ဒီအချိန်မှပြာရခါရတာတဲ့အခုအချိန်ကအပေးလုပ်ထားတာဒီအမှန်တန်ကောင်းပါမှန်ပါဗျာပြာရခါပြီလို့ဝါရံနဲ့အေးဆွေးဆွေးလို့ဝါရံနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကသာကောင
3: ်
2: းဒါကြောင့်အေးဆွေးဆွေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံဆိုင်ပြီးဒီကရာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေရှုလို့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမုန်းနေညာမရရအောင်တက်လိုက်လို့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေဘာလို့ဘာမှသုံးကြပါလားဒုက္ခဆိုတာဒီဒီတည်းဒီကမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးညံနေများဆုံးမဲ့ချလိုက်လို့ဖြာကနေချုပ်သွားရင်သိတ်ကောင်းမှန
3: ်
2: ပါဗျာဖြာကနေချုပ်သွားရင
3: ်
2: အဲ့ဒီသိတ်ကောင်းတဲ့ညံရတော့မှအဲ့ဒါကုလိုသေးကံကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုလိုရှင်းရှင်းကတရားသေးရအေးဆေးဆေးလောက်ထားတာကပါသိချင
3: ်မှန်
2: ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘယ်ချင်းကလောက်ထားရမလဲ
3: တ
2: ို့တော့လေပဲအယုတ်ဆုံးအပြင်ဘုခါကနေရညာရောသုဒ္ဓရောသရိယာရင်ခလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ရှင်းဆန်းတဲ့ဒီလိုလောက်ထားတဲ့ဒွေသေးကဏိမတောင်မှတကကြွပြောင်းယူသွားရတာမရဘူးလ
3: ား
2: ကျေးဇူးများလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြောစရာရှိသေးရဲ့အဲဒါနဲ့ဒါနဲ့လေလို့မသေးခင်လေးနမိတ်တွေခင်ပြီးမှတောင်တရားပြည့်ကြောင်းရသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲအပြင်ဩငါတို့တွေသိချင်ရရှိပါကလားဆိုတာကဝမ်းမြောက်ကြဆုံးမှန်ပ
3: ါ
2: ပါကြောင်းလို့ရတယ်ကြောင်းလို့ရတယ်ဒကာရမအခုဒီသာသူ့မှာကုသဇဏ်တို့မြင်တဲ့နမိတ်တွေမြင်လာပြီမှန်ပ
3: ါပါ
2: သူအရိယာမှမဟုတ်သေးပဲဘူးမှန
3: ်ပါပါ
2: အရိယာမဟုတ်သေးတဲ့တဘာနမိတ်တွေမြင်လာကုသဇဏ်နမိတ်တွေမြင်ပြီးဒကာလားမလားလားအဲအဲ့ဒီနမိတ်တွေမြင်တော့မှသူ့ဟာသူမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တဲ့ဒကာသစ်တို့ခဏခဏဟောနေတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်ကောက်တာအဲ့ဒီပြန်ကောက်တော့အလောသုံးကျယ်ပြန်ကောက်ရဒကာရမတို့ဘယ်လိုပြန်ကောက်ရအလောသုံးကျယ်ပြန်မကောက်လို့ရှင်အသေးကစောတော့မယ
3: ်
2: လည်းပဲတောင်ကြားလေးပြီးပေါ့ကဲဒါဖြင့်သမဏေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေအလောသုံးကျယ်ပြန်ကောက်နိုင်မှာ
3: ကောက်ပါဘူ
2: းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရခုကတည်းကခင်ဗျားတို့ပြအောင်လုပ်ခိုင်းလို့မပြီးသေးလို့ရှိလို့ရှင်းလဲဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးပြန်ကောက်ရတာပါမှန်ပါဗျာလုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ကောက်ရဘာမှမပါဗလာကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြင့်ဒကာကျွဲသိဆိုရင်ကြာကောက်ပါမှန်ပါဗျာနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်ပ ရတဲ့နမိတ်ချင်းသွားရုံပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းနေတယ်ရှင
3: ်း
2: ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒါလေးကိုမပြတ်လို့ပ
3: ါ
2: သာလို့သုံးတော့အာစိန်ကံလို့ဆိုလိုက်ပါတယ
3: ်
2: သာလို့သုံးတော့အာစိန်ကံဆိုတာမပြတ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဆိုတာဒကာအောင်တို့တိုက်တွန်းပြန်တယ်မှန်ပါဗျာမလုပ်သင့်ဘူးလားမလုပ်သင့်ပါဗျ
3: ာ
2: မဟုတ်သေးပြောင်းလဲဖြည့်ချင်းပြောင်းမဟိတ်ဟုတ်တယ်ခင်းနေလို့ရှိရင်လည်းပြီးနေမိအဲပြီးနေတာကိုလည်းပါကောင်းတယ
3: ်
2: မပြီးသေးလို့ရှိရင်လည်းအာစိန်ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောင်းလဲလို့လွဲတယ
3: ်
2: ဒီဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သုံးကတို့ကဘုရားရှိသွားပြီးဒီကရသူတို့ကနောက်ပြန်ပြီးဘိန်းကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကောဟိုမှာလည်းပဲနေပြီလည်းပဲနေပြီနေတာသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်သာရကြီးကပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်သာရအပြည့်တော်လည်းလမ်းရောက်ပါရောလည်းပဲဌာနနေပြီသေးတယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနများရောက်သွားပါလိမ့်မလဲအိုးမင်းတို့သူမသေးခင်ကမပြောဘူးလားကွာသူဒီဘဝတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီဘဝသူတည်မနေသေးလို့ရှင်ပြိတ္တိမနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူပြောတာပဲအဲ့တော့သူကပြိဿရေမနေတော့ဘူးကွာဒီကနေ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီဒီကလာနိဗ္ဗာန်ကူးသွားတယ်ကွာအယိုးတွေဓာတ်တော်ကြားလိုက်မယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒီလိုကိုဟောတယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာဓမ္မတော့သိအားရှိစရာမကောင်းဘူးမှန်ပါ
3: ဗျာ
2: သို့တော့ခင်ဗျားကရောဖြေတဲ့အသွားလို့ဒီကသက်ဖွင့်လိုက်မှန်ပါဗျာသူကြီးမှန်းကြီးနဲ့ငါကောမကြိုက်냐ဆိုလဲဒီကနေ့မှာဗျာခင်ဗျားလှုပ်လိုက်ကြတယ်မှန်းကြီးကသွားကြိုက်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒါဖြေလိုက်နဂိုးကဘုရားကလည်းသိတာပဲသူကုသရှင်ပဲသစ္စာနိရောဓကညာနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းသိအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်မယားတဲ့တပည့်တော်သူပြေရှင်ခါတုန်းကတော့ဖြင့်ကုသရှင်ပဲရှင်ဆုံးနာကတော့ထပ်ပြန်ပြီးသတိပေးရသေးတာတော့တော့ကုသရှင်ဆိုတာမသေးကြဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီကုသရှင်တုန်းကဖြေတဲ့အဖြေဟာသေးကဏိကကာလမှာပြန်ပြီးကာလဥပဒနာပြန်ကောက်ပြီးတက်လိုက်တဲ့တွေ့သူ့ဖြေနဲ့သူရောက်သွားတယ်နဲ့ချိန်ကြိုက်ဖြစ်သွားတယ
3: ်
2: ဟဲ့သူ့ဖြေနဲ့သူရောက်သွားတယ်နဲ့
3: ချိန်ကြိုက်ပါဘုရ
2: ားဗျာဓမ္မလို့တဲအားရှိရာကောင်းမှာက
3: ောင်းပါဘု
2: ရားညန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သမတိတိညန္တာသမတိတိဆိုတော့သေရာနဲ့ညန္တာဖြစ်တယ်နဲ့တစ်ချက်သေးဘုရ
3: ား
2: သေရာနဲ
3: ့ညန္တာဖြစ်သွားပါဘုရား
2: အင်းဒီဒီဝတ္ထုကိုခွင့်ကြီးများကဒကာဓမ္မတွေနားလည်ရှိအောင်ပြောရဆိုရဟောရခြင်းဒီအာစိန်ကံဆိုတဲ့ယခုခါကလေ့လာထားဖို့ဥပဒနာအလုပ်ကိုအများကြီးလေ့လာထားဖို့အရေးဟာကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလ
3: ား
2: အေးဒါကြောင့်ဘာမှအာမငယ်ပဲနဲ့ဩဒီမက်ခင်လောက်ဟာအကုသရာလောက်ပါလားတို့ဘာမှပူဇော်မရှိပါလားဒီလုံးနဲ့လက်လွတ်နေရင်သာဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဗယံမရာတဲ့ ग्वा ရပါဘု
3: ရ
2: ားဗယံမရာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့တခြားမဟုတ်ပါဘူးနော
3: ်
2: သစ္စာနမင်းကအရွက်တွေချောင်းနေတယ
3: ်
2: ရွက်တွေချောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်အင်းဒကာဓမ္မတို့လေချမ်းတွေတိုက်လိုက်တဲ့ခါဖြစ်စေလူတစ်ယောက်ကပင်လုံးကင်လုံးလိုက်တဲ့ခါဖြစ်စေသိရတဲ့ဒီပန်းကြီးပေါက်ကြရသလားကြကျင်လို့ကြရသလ
3: ား
2: ဟောတာအလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာတကားကြွယ်ကြကျင်တယ်လို့ကြားသွားတာအပယ်လေးပါငရဲကြမလ
3: ား
2: ကိလေသာကြမလားစိတ်ဓာတ်ကြမလားအသူရကဲကြမလားအင်းသုံးတော်ဘုံနဲ့ကြကျင်တယ်လို့ကြားသွားမလားမသိဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ရမလားဝိနိပါရိကဘေးသင့်သွားမသိဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်တို့မေးတဲ့ခါကျတော့အလုံးလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းကြလားရှင်းပါဗျာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲအလုံးလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗယမရာပဲသင်ပါလိမ့်မယ်သေသည်ချမ်းမဲ့နိုင်ရှင်းပါဗ
3: ျ
2: ာအလုံးလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေသည်ချမ်းမဲ့နိုင
3: ်
2: ဗယမရာပဲဆိုတော့ကိုမှန်းကြီးပေါက်ပါပါသေးရဲ့ရှင
3: ်
2: ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီကနေ့မှန်းလေးသွားတာကမှအားရောက်လို့ပြီဆိုတော့မှန်းကြီးလေးရှိတော့အမောအမှန်သက်တာပါပဲမှန်းကြီးမရှိဘဲနဲ့သွားရှင်လို့သွားပြီးပဲရောက်လို့ပဲပေါ့မှမသိရှင်အမောကဆိုင်နေမှာမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဒါကြောင့်မှန်းကြီးပေါ့ဖြစ်အောင်ဖြင့်ကိုယ့်အလုပ်ကလေးကိုအပြည့်သတ်ထားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနေ့ရှင်သန္တာဟောရင်ဒကာကျွယ်အများကြီးတိုက်တွန်းရမှန်ပါပါ ဒကာသစ်တိုက်တွန်းသင်
3: မတိုက်ဘူးပါဘုရား
2: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မရေဒီလို့ဟာဘိုက်ခံကုန်ပါသလားလို့မေးတယ်မကုန်ပါဘူးမကုန်ပါဘ
3: ူး
2: အလုတ်ပြတ်ပါသလားလို့မေးတယ်ဒီလုတ်ခဲမှာပဲရှုသွားရတာဘိုက်ခံကမကုန်အလုတ်လည်းမပြတ်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မလုတ်ပြတ်မှာတခုကသာဝိတက်တွေက

0: ူလာဘူးစေရပါ။မေးရပါဘ
1: ူ
0: း။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မကအိမ်မရွှေရယ်စိန်နေတောင်းတော့ပုံညာတော့လေခန္ဓာကိုယ်ရစ်ပြအစကိုမတွေ့သေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါရေဒီဘုရားသာသနာတွင်သားကိုမဟုတ်သေးပါလား။မဟုတ
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဒါလည်းမှတ်ကြပါ။သာသန
1: ာ
0: ဘုရား။သာသနာတွင်သားကိုမဟုတ်သေးပါလား။ကမ္မတက္ကဋညာလုံးနဲ့ငါအချင်းကုန်နေသေးတာပါလား
1: ။
0: တိုင်းဒါဖြင့်ကမ္မတရညာနဲ့ပြောလို့နေတာပဲသစ္စာမျိုးမိကညာဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားအောင်မယ်ဆိုပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါလာလာရှင်းခရဝရကိုမြင်အောင်ကြည့်ပ
1: ါ
0: ဘာကြည့်ရမလဲခရဝရမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရကကုံနာဝရကပြက်တာတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျောက်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: ပျောက်တာနဲ့ပြက်တာပါသစ္စာဩသိတဲ့ညာလေးကမဂ္ဂသစ္စာဩလောကိမဂ္ဂသစ္စာလေးဖြစ်တော့ဩဒကာရမလေလောကုတ်တရားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကပ်သွားမကပ်သေးဘူးလားအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်အဆုံးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကလောကိမဂ္ဂသစ္စာကလောကုတ်တရားမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်သွားဖြစ်မသွားသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကျတော့သစ္စာညာကိတ္တညာကတ္တညာတွေကိုမလာပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ကြရဲ့အလုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်အချိန်မှဆိုပြင်လို့ဆင်လို့ရတယ်နော
1: ်
0: အလုပ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမကားကားမောင်းသွားတယ်ကားပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲမဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြင်ပြီးမောင်းလို့ရဘာမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သီးုံသီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျတယ်လဲလာမရောက်ကြမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သေကံကြီးရောက်ကြီးကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကားပြန်တတ်တယ်လို့ယခုကနေပြီးဒီဖြစ်ပြပညာကိုသင်ဓမ္မသာလဲသေကံဒီမှာလဲပြင်လို့ရှင်လို့ရမှန်ပါဗျာမျက်မှောင်ရရအကြောင်းကိုရှိရမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်ငါတို့ဒီကားလို့ရှင်သစ္စာဉာဏ်မိကညာကနေပြီးကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ကိုငါတို့မရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုယနေ့ကြီးကြီးထွားတော်မူပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့
2: ဒီနေ့385ချိန်မြောက်တဏိတာဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းရဲ့နေ့ခင်ပိုင်းရဲ့အချိန်မှာအချိန်စဉ်ကတော့ဒီချိန်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားကိုနာကြားရအချိန်လို့တော့ရေးထားတာပေါ့အဲ့တော့385ချိန်တိုင်တိုင်384အရှိရောက်တော့ရှိပါလေဆရာတော်တန်ဃာတော်ပေါင်းမြောက်များစွာကခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပုံပြက်ပုံဟာလာမူလနဖျားနီးတစ္ဆာ၄ပါးနီးအင်္ဂါတစ္ဆဓမ္မနီးချင်းဟာ20နီးနီးပေါင်းစုံနဲ့မြောက်များစွာဟောရပိသားဆိုတော့ဥစဉ်ဘကဟောဟာပြင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ထဲတဲ့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူဖြီလို့တော့မဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုတွားကြတဲ့အခါမှာဥစဉ်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နည်းနည်းနာနေကြဆိုအဲ့ဒါကိုဇောင်းမပြီးရင်လည်းနားလည်းပြီးမပြောခြင်းလည်းမေးတော့ဦးဇင်းတို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်တူတဲ့လူချင်းချင်းဓမ္မရိပ်သားတွေကိုဦးဇင်းပြောင်းမြန်လာပြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံမှန်တိုင်းသွားပါဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့အပတ်စဉ်မှာအားလုံးဘဏ္ဍပါခံယူလေ10ပါးဆိုတာဟာဘာလဲမေးတော့ဥပောတထသီလဘာလဲလဲဘလို့ခေါ်မဲ့ပြင်မှားနေလို့ပြင်တာမဟုတ်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ပန်းနိုင်ကိုနည်းနည်းလေးညှိကြည့်ကြရအောင်ဘယ်နည်းနဲ့သွားရင်မြ мян ဆန်ဆန်နဲ့ကို့လုတ်တဲ့အလုတ်ကကို့လမ်းကိုအင်းအရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့သွားနိုင်ဖို့ဟိုဘက်ကပြောသလိုပေါ့အာပန်းဝင်ဖို့အတွက်တံမိုးကြီးတဲ့မြင်းသာအဟုန်ကောင်းဖို့လည်းလိုသေးတာကိုနော်အဲနိဗ္ဗာန်အဟုန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲညံညံအတွက်အထောက်ကူပြီးအရေးကြီးတာဦးဇင်းတို့ကအာကြောင်ဖြူတာတွေကြောင်မဲတာတွေမငင်းနေနဲ့အရေးကြီးတာကြောင်မှန်ကြွက်ခုတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟလာကြောင်ဖြူမှလေကြောင်မဲမှလေမဟုတ်ဘူးဘာလဲလဲအာကြောင်ဖြူတံပိုးထားပြီးဖြူနေပြီးကြွက်မခုတ်ဘူးဆိုငပြင်းကြီးဖြစ်နေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားကြတဲ့အခါမှာဟိုမှာကြွက်ခုတ်နိုင်ဖို့တားကောင်ဖမ်းပြီးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အခါအပယ်၄ပါးကိုမကျစေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကိစ္စကိုပယ်ပြီးတော့မကင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတဲ့လမ်းကြီးမှာမြ мян ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဦးစင်ကအခု၈ပါးကိုဥပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရိနာမှာထိရမယ်။ထိတဲ့အခါနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေး ဟိုအဖုထစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတန်တရားဖြစ်လောက်တဲ့ကိစ္စဥစဉ်ကနည်းနည်းပြောပြမယ်ပြီးရင်ဘယ်တိလာဟာနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝဆိုတော့ Monday to Saturday ကြားထဲမှာဘယ်လိုနေကြမလဲအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ခင်နဲ့တွဲဆပြီးပြောပြသွားမယ်ဘာလို့ဆိုပရိစ္ဆေသဘောပေါက်ခေါ်တာတော့ဥစဉ်တော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟိုဘာခေါ်လဲလူတွေရဲ့အထုတ်တန်းတစ်ခုလောက်ထုတ်လိုက်မယ်ဖြစ်စဉ်တွေကို survive နဲ့လဲမယ်အတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလတွေနဲ့လှည့်ပြလိုက်ပြီးတော့သက်သေအနေနဲ့ဘုရားလက်ထက်ကတရားထုတ်ဟောတဲ့ဒီပါပေးနေတယ်နော်သဘောပေါက်လားကိုကလဲလဲပဲပဲတတ်မယ်ဆိုရင်အာယုံနဲ့ထွာရနဲ့ပေါင်းမှုပေါင်းဒီဥစဉ်တို့သင်တန်းလဲဖွင့်ထားတယ်သဘောပေါက်ဒီဟောတယောက်တည်းဟောရင်အဆင်မပြေတော့နိုင်တဲ့လူအကုန်လုံးကိုဟိုပုံသေးနီးနဲ့ဟာလာဟောဖို့ဟောနီးလဲအများကြီးဆိုဥစဉ်အတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တက္ကရာကမရုပ်ပဲတစိတ်ဒေသအထောက်အကူဖြစ်အောင်ဆရာဘာပြောချင်လဲမေးတော့ဒီနေ့ဥပုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့တီလာမျိုးကအဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်မလဲဘသူကအကျုံးဝင်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ပါပြမယ်အဲ့ဒါကိုလဲတက္ကရာကမရုပ်ကိုညံတဲ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲစီစပီးနာဥစဉ်ဟောတာကိုလဲလက်မခံနဲ့နော်ဟောတကန့်ထားတာအိမ်ရောက်ရင်စဉ်းစားအခုလဲတစ်ဆိုင်နဲ့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားကြရအောင်အခုယူရတဲ့တီလာပါတယ်လေ၈ပါး၈ပါးကိုဘလို့ခေါ်လဲအဟံဗန္ဒီတိတရေနသပင်စနဲ့အထင်ကလွဲနေတာနော်ပင်စကြတော့တန်းပြီးသီလလို့ပြောတယ်ပင်စ၅ခုသောသီလကိုနှုတ်နှစ်ခုထိန်တာ၅ပါးလူချစ်ဝတ်လို့လောကပြောတယ်အဲ့တော့၅ပါးတစ်မျိုးပေါ့ဥစဉ်အခုပြောချင်တာကဥပောတထသီလံနဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်မြန်မာလိုခေါ်ရင်ဥပဝတထသီလဥပဝတ္ထသီလတွဲခေါ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပါလေဘာဖြစ်လို့၈ပါးမှအဲ့ဒါကိုလှုပ်ထားတာလဲတို့တကယ်စောင့်လာတာအတိုင်းပြည်မှာလည်းပဲငငယ်ကလေးကဥပုံနေဆိုရင်ဖုံချောင်းသွားကြမယ်၈ပါးပဲယူကြတယ်၈ပါးတိုင်းမှာဥပဝတ္ထသီလဖြစ်နေတယ်စောင့်ထင်းလာတဲ့ဘဝတောက်လျှောက်မှာအံမကိုက်ခဲ့ရင်လည်းပြင်လိုက်သဘောပေါက်လားအခုပြောတာနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်လည်းစူးစမ်းပြီးဆက်လျှောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်မြန်မာလိုဥပဝတ္ထသီလမြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ပါသားများဥပမြင့်မြတ်သူတို့ဤဝတ္ထနေထိုင်ခြင်းမြင့်မြတ်သူတို့ဤနေထိုင်ခြင်းနဲ့နေပြီးတော့သိခါဘုတ်ရှစ်ခုကိုဘာလို့မလဲစောင့်မယ်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့စစ်ကြည့်ကြမယ်ကျောင်းကံဘုရားမှာမြင့်မြတ်သူတွေဘယ်လိုနေသလဲဟမ်မြင့်မြတ်သူဆိုတာအထမြင့်မှာနေတာဟောမြင့်မြတ်သူမဟုတ်ဘူးเนาะမြင့်မြတ်တဲ့လူစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့တကွအရိယာຫນွေတွေဟာမြင့်မြတ်တယ်မြင့်မြတ်သူဆိုတာဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုလောဘအာယုံဒေါသအာယုံမောဟအာယုံကြားတဲ့ကိုမလွတ်ဘူးမြင့်မြတ်သူဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကိလေသာနဲ့သူ့စိတ်ကိုမယောအောင်နေတဲ့လူဟာဥပမာမြင်လိုက်တိုင်းမှာလောဘတွေဖြစ်နေမယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေမယ်ကြားလိုက်တိုင်းနားလိုက်တိုင်းမှာကိလေသာတွေဖြစ်ရင်ဒီလူဟာမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဖရာယန္တာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတို့သည်ကောင်းအာယုံမကောင်းအာယုံဘလို့ပဲလာလာသူ့အတူအလဲအလှထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုမှာတမာဓုပိခဘောဇင်ကတတ္တိရေတပ္ပဒိဋ္ဌိနာဆိုတာရှိတယ်ပါရချင်းပြမာချင်းမရှိပဲအာယုံရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိရဲဆိုတာညံနေနေတာကိုပြောတာအဲ့တော့နိုင်ငံမှာဥပုပ်ဆောက်ကြတယ်ခုနှစ်ရက်တပတ်ဥပုပ်ဆိုတာလဲဝါတွင်းလောက်လောက်ကြတာဟဟလားဝါပကြတဲ့အခါကျတော့လဲចောင်းပိတ်စာဥပိတ်ဒါကလေးလဲចောင်းမရောက်တော့ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဥပဝတ္ထာတီလကိုဝါရင်းစောက်ကြတော့မိမိန်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဆိုဒီမှာတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟတို့အာယုံတို့မကြရအောင်ဘယ်လိုထားကြမလဲစဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ဟာအာယုံနဲ့ကင်းလို့မရဘူးစိတ်အာယုံနဲ့ကင်းအခေါင်းရိုက်တော့ပဲသဘောပေါက်တယ်နော်စိတ်ဟာအာယုံနဲ့ကင်းလို့မရဘူးယဟန္တာတော်အာယုံနဲ့ကင်းတဲ့ချီသူနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနေတာသူညံစိတ်ကတော့ဗာစိတ်ခေါ်လဲညံစိတ်ဘယ်အာယုံပြုတ်ရလဲအဲ့တော့စိတ်ဟာအာယုံနဲ့ကင်းလို့မရဘူးအာယုံနဲ့ကင်းရင်လူဟာသေတာပဲသေတယ်ဆိုတော့တို့ဒီနေ့ထိရှင်သန်နေတယ်မသေသေးဘူးလို့လောကကိုခေါ်လာအာယုံထဲမှာရှိနေတာကောင်းအာယုံလားမကောင်းအာယုံလားကုသိုလ်အာယုံအကုသိုလ်အာယုံကုသိုလ်အာယုံนี่အများကြီးရှိသလိုအကုသိုလ်ထဲမှာကိလေသာအာယုံပြောကြည့်မယ်လောဘဒေါသအဲ့ဒီအာယုံကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဒီမကောင်းတဲ့အာယုံမြင်းမြန်းသူမှန်သားများဟာအဲ့ဒီဘက်မှာဘာလုပ်ထားလဲမျိုးမထားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံနေရာမှာကောင်းတာထည့်ရအောင်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကင်းကွာစေတဲ့အာယုံဟာဘာဝနာပဲရှိတယ် သမထနဲ့ဝိပဿနာဘာလဲလဲတခါတခါမလို့ဒါနာနှုတ်တတိတဲ့ကောင်းတာကိုအာယုံပြုတယ်ပြုပေမဲ့ကိလေသာဓာတ်ခံရှိတဲ့အခါငါပေးလူခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာငါတော်ဘုရားမှာစိတ်ချပြီးအများကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကောင်းတာအာယုံပြုပြီးလောဘအပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လေကြောက်ဆောက်ထားတဲ့ဘုံပေါက်တာကြားပူတဲ့နန္ဒီရတို့များမသိသေးဘူးအပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်တယ်တချို့များလည်းသတင်းတွေမှာတွေ့ပါတယ်ဟောလူပြည်မှာရှိနေတဲ့လူတယောက်မသိသေးဘူးမျောသွားတယ်ပြန်တက်လာတော့ဟိုကပြန်လွတ်လာတဲ့အောက်မှာအိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲနင်းကုသူတွေလှုပ်ထားလို့အပေါ်ပြန်တက်ပါဦးဆိုတာဒါဖြစ်ရမှန်နေလဲတွေ့နေတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းကကောင်းတာကိုပါဖြစ်ချင်တယ်လို့ချင်တယ်အဲ့တော့ကံနယ်ကအာယုရှိတယ်ဉာဏ်နယ်ကအာယုရှိတယ်ကြောင်းဆောက်တယ်ဆွန့်လူတယ်အဆရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကကံအလုပ်တွေဟောပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဉာဏ်တော့ရှင်ရမယ်ကံမတက်တဲ့ဉာဏ်မဖက်တာနဲ့တခါတခါမှတော့ငါဆွဲပါသွားမှာနော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကလောဘဒေါသမောဟများမိမိရဲ့စိတ်ကိုမလွန်မှုအောင်တမထအာယုံဖြစ်တဲ့ဖရာဂုံတော်တော်လောကောင်းအရဟံဆိုလဲအရဟံပေါ့ဂုံတော်တစ်ခုခုပွားနေရင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်မလား
1: ဖြစ်ပါ
2: မေတ္တာပို့နေမယ်ဖြစ်မလား ဖြစ်ပါဗျာဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်သံဃဂုံတော်ပြီးလူသားဓာတ်တွေကိုတွေးပြီးဝမ်းမြောက်နေမယ်ငါသာသာကြီးနဲ့ဂျုံလုံးဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်လိုက်လေချင်းလုပ်လိုက်လေချင်းကုသိုလ်ပေါ်ပဲဝမ်းမြောက်အောင်ပါနော်အကျိုးပေးကိုဝမ်းမြောက်အောင်မဟုတ်ဘူးမျောလင်းချင်းတဲ့အကျိုးပေးဝမ်းမြောက်ရင်အဲ့ဒါလောဘအာယုံပြန်ကြတယ်အဲ့တော့အနုတ္တိ10ပါးရှိတယ်တခုခုမလုပ်ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဥပောတ္ထသီလသမာဓိဥပုပ္ပေဆိုတာဟာတိသမထအာယုံမှာစိတ်ထားရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဝိပဿနာအာယုံမြင်ရမြင်တွင်နိုင်ကြားရကြားတွင်နိုင်မှာပေါ်ပြီးပျောက်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သူ့ရုပ်နိုင်ရဲ့သဘာဝကိုတတိပညာနဲ့စီစစ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟမလောက်ဒါဆိုရင်မြင့်မြတ်သူဘယ်လိုနေလဲဘာဝနာနဲ့နေဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲသမထဘာဝနာဝိပဿနာအဲ့ဒီလိုနေနေရင်တခါတခါမှတော့ပြန်တွေးကြည့်နော်ပါဏာတိပါဒအာဒိဏဒါနာအပြာမတော့မူတာတို့သူရာမေတ္တာဘယ်လိုလုပ်ကြိုးမယ်ပြောကြိုးစရာကိုမလိုလားဒါကြောင့်မလို့မိုးကုတ်ဆရာတွေပြောဇီဝိတံဆဆမာနောပိသိခာမတာဟာနာဆာဆာမိအသက်နဲ့ခန္ဓာဆွန့်ရင်ဆွန့်ရပါစေဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်ဆောင်ထိန်တဲ့သီလာကျိုးကိုမကျိုးမကျိုးအောင်ထိန်တာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့ကဘာဝနာကိုအာယုံပြုတာရတော့ဟိုကောင်ကအလိုလိုကိုလုံပြီးသားဖြစ်သွားတာသဘောပေါက်လားမြင့်မြတ်သူဆိုတာစိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဘာဖြစ်စေလဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုမရောရှက်အောင်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့တော့ဗမာပြည်အကြောင်းပြောမယ်ပြီးမှဆင်ကပူအကြောင်းလှည့်မယ်ဗမာပြည်မှာဝါရင်းဥပုပ်ဆိုတာဝါတွင်းဆိုတာဝါဆူလာလေရဆိုင်ပြွေးဆိုတာတကူးကဆုံဆိုရင်ဧပရမေကျွန်ဆိုဘိုးရွာပြီဟိုမှာကဟဲ့လားဥမာမေလာတတ္တရာပတ်ဆိုရင်ဒါဗမာပြည်ရဲ့ထုံးစံဘိုးရွာပြီဘိုးရွာရင်ဘာလုပ်မလဲလဲထုံကြမယ်ကောက်ဆိုင်ကြမယ်ပြိုးနှုတ်ကြမယ်မျိုးနှုတ်မယ်55ရဲ့ဆိုရင်နှုတ်မယ်စိတ်မယ်ရိတ်မယ်ဆိုတော့ဝါဇူလာလောက်ဆိုရင်အားလုံးလဲရပါဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားပြီလေရတွေပြီးလာတဲ့အခါဝါရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ကြလဲဖုံးချောင်းလာကြတယ်ဖုံးချောင်းရောက်လာတော့ဘုံကြီးအရှိဆူသွားတာကဥပောတထသီလဟုတ်ပြီနော်ပြီးလဲပြီးရောမင်းမျိုးစဘာပဲရှိလေလေစားကကဘလောက်ကြတယ်နိုင်ငံရခြားမှာရှိတဲ့ထိုင်းကရှိတဲ့သားသမီးကဘလို့ဟိုမှာထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကလေးကဘလောက်ပို့တယ်အခုအိမ်တော်ကကြတော့သူတို့ကဟိုမှာကလေးရလို့ငါ့ကိုပါစင်နဲ့ထည့်လာပေးတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးပြောတော့ဥပောတထတိရမြင်းမြန်သူဟာရာချောင်းရွာချောင်းစီဝိုင်းကြီးဝိုင်းဘယ်အရေးကိုမှဘာလို့ပါလဲအာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့ကမ္မထမ်းနဲ့နေမဲဆိုတော့ကိုယ်စကားကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြောတော့ဥပောသားဒီလားမြန်မာလို့ဆိုရင်မြင်းများသူတို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့နေမဲဒုပရိသတ်တို့ကအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာဥပောသထသီလခံယူထားရင်မြင်းများသူနဲ့တူအောင်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗီဇာတက်တန်းကုန်တာတို့တန်ယုံသွားမယ်ကိစ္စတို့မပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်တတန်တူဘူးကိစ္စမပါဘူးအဲ့တော့ဘဒူကဗမာရှိတော့ဩစတြေးလျမှာဘယ်နှစ်ယောက်ဘဒူကဘလို့ဟိုကောင်ကဘလို့ဒီကောင်ကဘလို့ဟာစုပြီးပြောရင်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာမောဟပါနိုင်တယ်လောဘပါနိုင်တယ်ဒေါသပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဆောင်ထိန်တဲ့ဥပုပ်တီလာတီတာအာယုံမှာကိလေသာတွေမရောရှက်စေတဲ့တီလာမှသာလင်ပါတဲ့တသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တကားတကားမလို့ဖြစ်နေလို့ပြောလာတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမှာဆိုလို့စကားလေလို့ကပ်ပတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဥပောတ္ထသီလလို့ဘုန်းကြီးရေးဆိုပြီးတော့ကိလေသာဈာထဲမှာစိတ်လွတ်ထားတာမျိုးဖြစ်လာမှာဆိုလို့လို့သဘောထားဖြစ်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမှာဆိုလို့ဖြစ်များဖြစ်နေပြီလားမင်းရင်တော့ဖြေရခက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဥပုတ်သီလအကြောင်းသိမယ်နော်ဥပုတ်သီလတကယ်စစ်မှန်ရင်တရားတော်ကြားမှုတယ်နော်ဟိုတနတ်လေးလောက်စောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ယူဇနာနဲ့ခြိတဲ့နတ်စည်းစိမ်ရတာလေကြာဘူးလိမ့်မယ်အနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့ကျုံအမှုလောက်ကဥပုံနေသမားတွေဥပုံစောက်တယ်သူကလည်းစောက်အောင်မသိဘူးလေတော့လဲသွားတယ်ပြန်လာတော့တအိမ်လုံးစားတော့ပြီးတဲ့အခါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူများတွေညနေစာအတွက် तू ကလဲလုံးမယ်ဆိုတော့ဟိုကညနေစာချက်ထားပြီးတော့ तू စောက်ကျင်တယ်ဆိုတော့စောက်လို့ရသေးသလားဟေးနေတဝက်တော့ရတယ် तू ကနေခင်းသမင်းစားပြန်လာမှဆိုမနေ့ပိုင်းကမရမရတော့ဆောင်တာဘယ်လိုဆောက်ရလဲဆိုတော့ဟိုကဥပောတ္ထသီလဆိုတော့ဒီပုံဒီနည်းဆောက်ရတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟအာယုံနဲ့ကင်းအောင်ထားပြီးဘယ်လိုကင်းအောင်ထားမလဲသမထအာယုံဝိပဿနာအာယုံတစ်ခုခုသောဘာဝနာကိုလက်ကင်ထားမှကိလေသာဝင်ခွင့်မရတာအဲ့ဒါဆောင်ဆိုဆောင်ထိန်တော့တကာတကာမရညနေကြတော့မနက်စာလည်းလွတ်ထားတော့ပလုတ်လေးချင်းပြီးဆောက်လိုက်တော့ဟိုမှာညကြတော့လေနာထားတော့စတုမတုကျွေးတယ်မလားနေပါစေစစမာနောပြီးသိရင်သိပါစေဟုတ်ပြီနော်ထိမ့်မယ်ဆိုတော့ထင်းရင်နဲ့ကံအားလျော်စွာသေးတာပဲသေတော့ကြီးစွာသောနတ်စည်းစိမ်ကိုနတ်ပြည်မှာမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့တဏ္ဍကလေးစောက်တာတော့အဲ့ဒါလောက်ရောက်တော့တရားမင်းကိုမိဖုရားတွေကစိတ်ပူတယ်အတင်တရားမင်းလူပြည်မှာလူမျိုးဒီမှာစင်ကူကူမှာဆို20 40ပေါ့အစိတ်40 50ဒီလောက်တိုက်နေပြပါတယ်ကွန်ဒိုဆိုတော့နည်းနည်းချဲ့ရင်ချဲ့မချဲ့ချဲ့ချင်းချင်းမှာတကားတကားမတို့ဒီမှာရှိနေတာဟက်တာနဲ့ပိုင်တဲ့အိမ်မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုဆိုအိမ်တစ်လုံးမိသားစုတစ်စုနေလို့မရဘူးလားနတ်ပြည်မှာနတ်ဟာဘယ်လိုနေလဲယူဇနာနဲ့နေတာတယောက်တယောက်ဆို3ယူဇနာ4ယူဇနာ5ယူဇနာဒီလိုမှတ်လားအထမြင့်မဟုတ်ဘူးเนาะအလုံးဟိုမှာဘယ်လိုနေတာလဲလုံချင်းပဲသဘောပေါက်လားလုံးချင်းဆိုတော့လူပြည်မှာဒီလောက်လေးတနတ်ဆောက်တာတော့မှအပေါ်တက်လာတာ12ယူဇနာမြေပေးရတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမှာတရားမင်း3ဂရီ6တန်းသောဒေဝဆရာနဲ့ပြောမနေနဲ့ဗမာပြည်မှာတပုံကြီးဆောက်နေတာနော်အခုအရီနာမှာလည်းအပစင်ဆောက်နေကြတယ်ဒီမှာလည်းပဲအများကြီးဆောက်နေ385ကျေဆိုဒီလူတွေတန်းတူဝတ်တူနဲ့တပြည့်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာနေတာတရက်ဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ကတရားအဲ့တော့တိတ်မပြောနဲ့နောက်တက်လာမယ့်နတ်တွေအတွက်မြေခွက်လေးပါလေအကွက်ဖော်ဖို့သဘောပေါက်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားမရမေးရောဟိုကတရားမရအေးရအေးချောင်းပဲမပူနဲ့နတ်တပီးအထင်ကြီးမနေနဲ့လာနေသိချင်းလိုက်လိုက်ခဲ့လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးလူပြည်ပါလာလို့လေအင်တာဗျူးလာဗောဘယ်နေ့လဲပြီးတော့ဥပုံနေအခုလိုဗောတနင်္ဂနွေနေ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလာလဲတရားမင်းနဲ့မိဖုရားအဖိုးရောင်ဆောင်တဲ့ဟိုမှာ16နှစ်သမီးရွယ်နတ်သမီးရွယ်နဲ့ဆောက်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါအဖိုးရမောတဲ့အမောဖောက်တော့ပေါ့နားရောက်တော့ရေတိုက်ခြင်းတော့ရေတောက်တောက်တော့ဇရမှရှိတဲ့တက္ကမတအုပ်ကတွေ့တယ်ဘယ်ဟာလာလဲခကြီးသွားပါဘာကိစ္စလဲမောလို့ရေတောက်ခြင်းတယ်ဘာတော်တယ်လဲဘာတော်လဲမေးတော့ဟိုကောင်မလေးကကျွန်တော်မျိုးရဲ့ကျွန်တော်မိမရဲ့ကျမရဲ့ဘာခေါ်လဲခင်မွန်းတယ်ဥပုသ်ရစပြီတေကန်ဒီမှာရိတ်ခါယူတာဘလို့လဲသမီးရယ်ကိုအသက်ရွယ်16နှစ်နဲ့80 80ကိုတေကန်ဒီရိတ်ခါယူတာမသိတော့ဘောကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရွယ်ယူသင့်တာပေါ့ဘသူကပြောလဲမေးတော့ဥပုပ်တယ်သဘောပေါက်လားဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကို့အမှန်ဒီမှာပညာတတ်တီးပဲဇောက်ထိုးပြောရင်ခောက်ချိုးတော့နားလဲရမယ်ဘသူကပြောလဲမေးတော့သူတို့ပါးစပ်ကတော့ဥပောဝတ္ထဟိုမှာသူများအတင်းကိုဗျောင်ကြီးပြောနေကြတာအဲ့တော့ယောက်ျားစရာယောက်ျားတွေနေတဲ့ဘက်သွားတဲ့အခါဟိုရောက်တော့ဘယ်ကဲသူပညာမိတာပါဟာအဲ့ဒါဘောနှူမြတ်နူကြိုက်တကားရလာပြီဘဒူဒီလဲမိတော့ဥပဝတ္ထပါဇက်ကပြောတာပါလေလိမြန်မာလူဆိုရင်မြင်းမြန်းသူနေထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒါလိုကြီးလာတာသဘောပေါက်လားမင်းမြင်းမြန်းသူတို့နေထိုင်ခြင်းဟာဘာဝနာတစ်ခုခုကိုဘာလို့ရမလဲပွားများရမှာကိုပါဇက်ကတော့ဥပဝတ္ထပြောပြီးတော့ဒီမှာလဲတကားတော့မလို့ရှိနိုင်တာပေါ့နော်မရှိနိုင်ဘူးလားဆုံတော့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲပိန်သွားတယ်နော်ဝါသွားတယ်နော်အဲစီဂျူကဘယ်လိုသွေးတူကဘယ်လိုပြောတော့ပါဇက်ကဖုန်ကြီးရှိတော့မြင်များသူတို့နေသလိုနေမယ်ပြီးတော့တောရောက်တောင်ရောက်ဆိုရင်ဥပဝတ္ထဖြစ်ပါမလား အဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကဟိုဇေယျသွားလဲဥပဝတ္တရမဖြစ်ဒီဇေယျသွားလဲဥပဝတ္တရမဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းမောင်းဆုံသွားတော့ညနေနေဝင်ဒီရောရောက်တော့အဖွားဦးတယောက်နဲ့တွေ့တော့မေးတယ်ဟိုကသမီးဘယ်ကလာလဲခยีသွားဟိုအကူကြီးကဘာတော်လဲကျမခင်မော့ဟောဟိုကအေးတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မယားဝတ်တရားနဲ့ညီအောင်တော့ကိုဘကပြုစုအတိတ်ဘဝကအကြောင်းပါလို့အခုအကျိုးဖြစ်ကြတာဟလားကိုယ်တရားကိုတာဝန်နေကြီးရင်တော့လေသမီးရဲ့မိရတာပေါ့မိရင်လဲတော့မှာဟုတ်ပါကြီးရင်ပါလေလေမိရမယ်ဟဲ့လားငယ်တော့လေခြီးဆိုတရားနီလန်အတိုင်းပြောပြီးဘဝဘေးပါရမီဖြစ်ပဲနေနဲ့ဘလို့မရဝတ်တရားညီအောင်နေတရားနဲ့အညီမပြောပြဘူးလားပြောပြတော့မှတရားမင်းကမှဘွားကနေကိုထင်ပြမိဘရသိစိတ်မပူနဲ့အင်တာဗျူးလာတာဒီတယောက်လောက်ပဲအပေါ်ရောက်မှာသဘောပေါက်လားဟမ်တယောက်တော့ပဲအပေါ်ရောက်မှာကျန်တာကတော့ဥပောဝတ္တထဖြစ်လို့လားမဖြစ်တာမများဘူးလားတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တဏ္ဍကလေးတည်ပင်လင်အကျိုးများမများဒါကြောင့်ဒီနေ့တိပိသားဆိုရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကကြုံနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပါလို့ရမှာနီးဆတ်နိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဥပောတထတိလာဟာဒီနေ့ကနေပြီးတော့မနှက်ဖန်အထီကိုဘဲချိန်ဥပဝတ္ထပြုတ်လဲမေးရအာယုံတက်တဲ့ချိန်ဘဲချိန်လဲအာယုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါပြောရအောင်မယ်ဒီမှာစင်ကာပူမှာလည်းအမျိုးမျိုးဥစဉ်တို့ရောက်လာတာမှနှစ်ရက်နဲ့တစ်ပိုင်မေးခွန်းတွေလည်းတပုံကြီးတူရလေးဂျုံလုံးခေါမတော့ရှင်းပြလိုက်တာ哦ဂါဂနာနာသိအောင်အာယုံဆိုတာဟာနေထွက်ခြင်းရဲ့အရှိမလာတဲ့နမိတ်တစ်ခုနေရရှိပြီးအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဥမာနားလည်အောင်ပြောဒကာဒကာမတို့နေနေတဲ့တိုက်ခန်းနေထွက်တဲ့အရာကိုမနှမိုးလင်းစောစောထလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာခေါ်လဲနေမလာခင်အရှိမရောင်နီတစ်ခုအရင်လင်းလာတာအဲ့ဒီဟာကအာယုံတက်တာသဘောပေါက်လားအာယုံတက်ရင်အနောက်ကဘာလာလဲနေထွက်တယ်အာယုံတက်တာနဲ့နေထွက်တာဟာအာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲပြီးတော့ဒီစောင့်ထိန်းထားတဲ့ဥပဝတ္တရာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဖြုတ်ရမှာသဘောပေါက်လားဒါတနေ့တာကုံလုံးချင်းကိုဒီလိုခေါ်တာကိုအာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဥပုဂ္ဂကဘာဖြစ်သွားလဲကုန်သွားတာဒါဆိုရင်အာယုံကဘယ်လိုတက်တယ်လဲတက်တာတော့ခုနကဥစဉ်ဟာကို့ဗမာနီးဗမာဟန်နဲ့တွေးကြည့်လိုက်မယ်သဘာဝအတိုင်းအခုတိုင်းပြည်တွေမှာနိုင်ရည်အချိန်တွေကိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆံမတူဘူးဆံနှုံးမတူကြတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ခွဲဒီဟာဆောင်းနေတယ်တနိုင်ခွဲဒီဟာဆောင်းရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့တနိုင်ခွဲစောတာလက်ခံလို့ရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိနေတာနေရာအရှိဘက်ကထွက်ရအနောက်တောင်ကိုဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့တနာကြီးခွဲဟောတကယ်မှန်မှမလားဒီစံတော်ချင်းကလည်းတကားမဟုတ်နိစရာထိုင်ဝမ်လားပါလဲဒီဟာတိနဟာမဟုတ်ဘူးသူနီးသူဟန်နဲ့ပါခေါ်မလဲအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဟလာဒါကလည်းမလေးကခွဲထွက်လာတာမလားဒီလိုခွဲထွက်လာတဲ့စံတွေကိုယူတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ဆက်နိုင်ဆိုတာအတိအကျမမှန်နိုင်ဘူးလောင်တီကျွတ်လက်ကြည့်ကျွတ်နဲ့တီနေရာတွေကိုကြည့်ပြီးနေထွက်တာကိုသိဖို့အတွက်သေချာတာကိုယ့်မျက်စိနဲ့ကိုကြည့်တဘောပေါ့လားကိုယ့်မျက်စိနဲ့ကိုကြည့်ဘူးအာယုံဆိုတာဘာလဲနေရရှိပြီးဒီနာကနေထွက်မယ်ဆိုမနဲ့မိုးလင်းစောစောထွက်အဲ့ဒီနေ့ဒီကထွက်လာတာတည်းနောက်လေးသူကြိုထွက်လာကိုကစောင့်နေအဲ့ဒီအရှိမရောင်တစ်ခုတက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာမရှိဘူးပညာရှင်ကလည်းများတယ်စာတပိတ္တဖုန်ကြီးတွေလည်းများတယ်နောက်မြန်မာဟာလည်းဗုဒ္ဓပွင့်ထွန်းပေါ်တောက်မှုတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဘီဟာပြည်နယ်ပေါ့နော်အခုဘောရီပင်သူတစ္ဆာလေးပါတည်တဲ့ဟာနဲ့အရှိတက်တဲ့ကြတော့မြန်မာဟာအိန္ဒိယထက်တနာကြီးစောနေတယ်တနာကြီးစောတာကိုလည်းဆက်နိုင်ကြီးကမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပညာရှင်တွေကဗမာပြည်မှာတော့အများကြီးဆိုတော့တွတ်တတ်တာဟိုဖုန်ကြီးတွေဝေဒတို့ဘေဒတို့ကများတယ်မလားများတော့ဟိုကတွတ်တော့ဘာတွတ်လဲမေးတော့ဝါဇူလဟာမြန်မာနိုင်ငံ၄ခွဲမှာအာယုံတက်တယ်ပြာသူလဆိုရင်၅ခွဲမှာအာယုံတက်တယ်ဝါဇူနဲ့ပြာသူပိုင်ထားလိုက်မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဝါဇူပြီးရင်ဘာလာလဲဝါကောင်၁၀မိနစ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ၄:၄၀ဝါဇူဝါကောင်တော်သလင်းဆိုရင်၄:၅၀သတင်းကျုပ်ဆိုရင်၅နာရီတစောင်းမုံဆိုရင်၅နာရီ၁၀မိနစ်အဲတစောင်းမုံနှစ်တော်ဆိုရင်9 90ပြာသူဆိုရင်5ခွဲ5ခွဲဖြစ်ရင်ပြာသူတပူတွေပြည့်ရှေ့တူလို့မြောက်နောက်ပြန်ဆုတ်သွား10မိနစ်အဲ့တော့ဝါစုမှာ4ခွဲပြာသူမှာ5ခွဲအဲ့ဒီအခြေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေသားနဲ့တွက်ချက်ထားတာအတိအကျထွက်တယ်တိကျထွက်ထားတာကိုသိကြအောင်ဆိုပြီးအာယုအခြေတဲ့5မိနစ်လောက်กว่าဘုံကြီးဆိုတော့ အာယုံဇွန်းကိုအာယုံမတက်ခင်မှာတရားမသွားခိုင်းရင်အကုသို့အရာအောင်မှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒါကိုအကခံလိုက်ရင်ဝိကာလဘောဇနာတဲ့ညိပြန်ရောအဲ့တော့တေးကြအောင်10မိနစ်လောက်ကွာထပ်ဆုပ်လိုက်တယ်9နာရီအာယုံတက်ရင်9နာရီ15လောက်မှဘာခေါ်မလဲအကခံလိုက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကမတေးကြသွားဘူးလားလောက်တာတော့ကုသိုလ်ပဲနော်ဒါကြောင့်အာယုံတက်တဲ့အချိန်ဟာဒီနိုင်ငံစံနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တနာရီခွဲဆုတ်တော့အခုပါလာတယ်တကူအခုတကူလာစား2ရက်မှလားဘယ်လောက်တက်ပဲတော့ပြာသူတဘူတွေတပေါင်းတကူဆိုရင်ပမာပြီမှာ9နာရီ9နာရီကိုဒီကစောနေတဲ့အတွက်တနာရီခွဲပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ6ခွဲဒီမှာအာယုံတက်တယ်လို့ဒီနိုင်ငံကိုတွက်လို့မတိုက်ရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့စံအပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာတနာရီခွဲဟာပေါင်းထက်ထွက်လာတဲ့ဟာကိုမြန်မာနိုင်ငံဟာမှတ်ထားတဘောပေါက်လားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတွက်လို့ရတဲ့အခု6ခွဲဆိုရင်ပုံမှန်က4ခွဲနဲ့5ခွဲကြပဲဘာခေါ်မလဲအာယုံကတက်တော့အဲ့ဒီကြားမှာဘာလို့ရတာလဲမေးတော့အဲ့ဒီအထီးဒီတီလာကိုဘာနဲ့ထည့်မလဲဥပောတထတီလာနဲ့မထည့်ရမလားထည့်ရမလားအဲ့တော့ဒီလိုဥပောတထတီလာထိမ့်သိမ့်ခြင်းတနတ်လောက်ပဲထိမ့်ထိမ့်ဘလို့ထိမ့်ထိမ့်ပါဖြစ်လဲအကျိုးမကြီးမလားကြီးမလားကြီးပါဒါကြောင့်ဥပောတထတီလာဟာအဲ့တိုင်းသွားမယ်တတော်အချိန်ကုန်သွားပြီနောက်ထားဒါဆိုရင်မနှက်ဖန်အာယုံတက်ပြီးကနေပြီးတော့နောက်နေ့ဘာခေါ်လဲတနင်းကနေမရောက်ခဲ့နောက်ဒီမှာလုံနေတဲ့စနေမှားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥစဉ်တိတာလေးပြပေးမယ်ဒီနေ့ဥပုံနေ့လို့ကိုယ်ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ရှစ်ပါးဆောက်ထည့်ရင်အာယုံတက်ကြတဲ့ကအိမ်ကအပီးလောက်လာအာယုံမတက်ကြတဲ့ကကိုယ့်ကိုယ်ဩကာသဖျားရှိကိုတီလာငိုကြရခံလာဘာဖြစ်အဲ့ဒါမှအပြည့်ရမှာတခါတော့ဘုန်းကြီးရောက်တာ10နာရီတော်လား9နိုင်ရအာယုံတက်တော့သူများ24နိုင်ဆိုကွာ19နိုင်ပဲ19နိုင်မှာတကမှာတော့ပြောတောင်းပြောနဲ့ဥပတ္ထဥပဝတ္ထဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့မဖြစ်တဲ့အချိန်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားမင်းကဒါကြောင့်ဘုဟုမှာကွက်သက်ဖို့ကြမလို့သေးဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒုပရိသတ်တို့မှတ်ထားမှာအိမ်မှာကလေးကပါလို့လားအပြီးလောက်တာဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်ရကလေးကထွက်ခွာလာဒီရောက်မှအသက်ပါခေါ်မလဲပြန်ပြီးခံယူအိမ်ရကလေးကအဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့နေနိုင်ရင်တော့အကောင်ဆုံးဒီမှာတော့အလူရှင်အချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူး။နောက်ဥပုသ်တဲ့ဟာမနက်ဖန်ဥပုသ်ဆောက်မယ်၊ရှစ်ပါးယူမယ်ဆိုလို့ဥပဝတ္ထနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တတိတာအလုတ်ကမစနေနေ့ကလေးအပြီးဖြတ်ထား။ဒီရောက်တော့မှဖုံးကတော့ကောင်းကောင်းနဲ့မနက်ဖန်ပထူနဲ့ဂုံမလီမှာပါအဲ့ဒါပေးမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါဥပဝတ္ထမဖြစ်ဘူးသဘောပေါက်လား။နောက်အများကြီးစောင့်ကြမလို့နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးပြင်းတော့တစ်ခါတော့ဆောက်ဖို့မလိုဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ရဲ့အကုန်အသက်ရှင်နေတဲ့များဆောက်ထင်းနေတယ်ဒါကမြင့်မြတ်သူတွေရဲ့နေထိုင်ခြင်းကိုပြောတာ။ဘာနဲ့နေမယ်သမထဝိပဿနာတို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ရှုမှတ်မှုနဲ့နေကြမယ်ပေါ့သတိဝိရိယနဲ့ပညာနဲ့အမြဲတမ်းလောဘဒေါသမလောက်အောင်ရှုမှတ်ပြီးနေခြင်းဖြင့်ကုန်ဆုံးပါဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြောင့်ဥပုသ်တိလာဖြစ်မယ်ကဲနောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်မနှက်ဖန်အာယုံတက်ပြီးတော့အချိန်ကနေနောက်တစ်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနှက်အာယုံမတက်ခင်ဒီရှားမှာ6နေ့ရဘလို့နေမလဲဟမ်ဘာတိရနဲ့နေညာငါးပါးဘယ်နှပါးထိုင်လဲမားတယ်မပြောဘူးနော်ငါးပါးတိလာကလူချစ်ဖို့လူစည်းကံလူမျိုးတိုင်းစောက်ရှောက်ရမယ်တရားခရိယမမုဟိုနေမမဟုတ်ဘူးကဘာတိုင်းလူသားတိုင်းပါလို့ရမယ်လေစောက်ရမယ်ဟာဥစဉ်တော့လူတိုင်းစောက်ရတဲ့ငါးပါးတိလာကိုအပြစ်မပြောဘူးတို့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအိုချင်းနာချင်းကင်းကျင်တယ်အထွတ်မြတ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးကိုရောက်ခြင်းငါးပါးထက်ပြင်ရမှာလေရှိတယ်။တတ်ခြင်းအလုတ်ကနိုင်ငံတိုင်းရဲ့ဥပဒေကခွင့်မပြုသလိုဓမ္မရှုတော့ကလည်းဘယ်ဘာသာတရားမှခွင့်မပြုတာဘူး။ခိုးတာဘယ်နိုင်ငံဥပဒေကခွင့်ပြုတာလဲ။ကာမေသူနိုင်ငံပေါင်း190ကျော်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းလူချစ်ဖို့မလို့ငါးပါးသီလတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်နေတာ။ဦးဇင်ကခွဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုကသူနဲ့အတူတူဖြစ်နေမဟုတ်ဘူး။ကိုကသူမှမဟုတ်တာကြီးကိုပန်းနိုင်ငံတစ်မျိုးသူတို့မှန်းနိုင်ကတော့ကြောက်လို့လောက်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့တတ်ချင်းခိုးချင်းလိန်ချင်းနဲ့တကွာ၅ပါးတိလဟာနိုင်ငံတိုင်းဥပဒေတိုင်းကခွင့်မပြုဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့လူတမှုကျွလွန်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသိလို့အကုသို့မှမသိလို့ခွင့်ပြုတဲ့အစိုးရရှိတာအားလုံးလိုက်နာမယ်ကိစ္စကြီးလေအဲ့တော့အဲ့ထဲထဲမှာဥတီချက်ပန်းနိုင်ကဘာကိုရည်ရွယ်ထားလဲမေးတော့နိဗ္ဗာန်ထိရည်ရွယ်မယ်ဆိုရင်ခိုး၅ပါးထိန်းတာကလည်းဘာနဲ့ထိန်းတယ်လဲကိုချင်းစာစိတ်ဘာလဲလဲကိုချင်းစာစိတ်ငါအသက်ရှင်ခြင်းကိုလူလာတယ်လို့သူများလည်းအသက်ရှင်ခြင်းလူလာတယ်ငါအသက်ကိုလာပြီးချွေဖြဲ့ရင်ငါမကြိုက်တယ်လို့သူများအသက်ငါသွားချွေဖြဲ့ရင်လည်းချွေ သူများမကြိုက်အဲ့တော့သူလည်းမကြိုက်ကိုလည်းမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါဗာစိတ်ခေါ်လဲတီလာဟာကိုချင်းစာစိတ်နဲ့သွားမှာသဘောပေါက်ပြီနော်ခိုးတယ်ငါပစ္စည်းခိုးရင်ငါမကြိုက်ဘူးသူများပစ္စည်းငါသွားခိုးလဲသူများမကြိုက်အဲ့တော့သူမကြိုက်ကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုရှောင်မယ်ဟုတ်ပလားငါသားမယားသူများလာစော်ကိုင်းရင်ငါမနှစ်သက်တယ်လို့သူများသားမယားကိုငါပြမစော်ကလည်းသူများကြိုက်မှာမဟုတ်ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးတွေအားလုံးထားကြရင်တီလာဟာကိုချင်းစာစိတ်မရှိလို့ပြဿနာတက်နေတာကဘာမှာလူလူချင်းအကုန်လုံးကိုချင်းစာစိတ်ထားကြမယ်ဆိုရင်တီလာဟာအထူးတော်စောင့်စရာမလိုဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကကြံတဲ့နေ့မှာငါးပါးထိန်းတာတော့ထိန်းဦးဇင်းလိလာသင်ယူလို့ရတာနဲ့ဦးဇင်းဆရာတွေဆုံးမတာနဲ့ဦးဇင်းတွေးခေါ်လို့ရတာလေးတခုပြောပြမယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လွတ်ခြင်းပုံသိနည်းမှာပါမဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်တရားကလွဲလို့တခြားကျင့်စရာမရှိဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများခြင်းမှတပါးတခြားလမ်းမရှိဘူးသဘောပေါက်ပြီလားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဘယ်နှခုရှိလဲ၈ခု၈ခုမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါ၈ပါးပါဘုရားဘောဇင်းနဲ့ပြောရင်၇ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်၄ပါးသစ္စာနဲ့ပြောရင်၄ပါးအဲ့ဒါအားလုံးကနာမည်သာကွဲနေအဓိပ္ပာယ်ကတူတူပဲအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတော့ညာတပညာရတယ်မလားမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုကြည်စမ်းပညာပြောရင်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အတွေ့အကြံကတမာသင်္ကပ္ပဒုတိယတာကမှန်သောအမြင်မှန်သောအသိလို့ပြောတယ်ဥစဉ်အခုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အတွေ့အခေါ်အကြံစီဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အမြင်ဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိလေတမာတတိဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အမှတ်ရမှုအောင်မြင်မှုဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အားဆိုင်မှုတမာတတိတမာဝါယမတမာတမာတိဖြူစင်ကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့တည်ကြည်မှုဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့ဟမ်သီလမကင်သုံးပါလေတမာဝါစာဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့နှုတ်ထွက်အပြောဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အလုံးဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးမှုဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှမျိုးလဲရှင်မျိုးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတာဒီရှင်မျိုးကသွားလို့လွဲထွက်ပြီးသွားလို့ရတဲ့လမ်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝဟာသီလကိုစစ်ကြည့်ကြရအောင်တခါတခါမှတော့၅ပါးသီလကိုမက်ခင်နဲ့အကျုံးဝင်အောင်ထည့်ကြံဘယ်လိုဝင်လဲလို့ဟမ်သီလမက်ခင်ကဲဟုတ်ပြီသီလမက်ခင်ဒီမှာ၃ပါးတမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသီလမဂ္ဂင်တာဒါသမာဓိနဲ့ပညာခဏဖယ်လိုက်နော်သမာဓိနဲ့ပညာအဲ့တော့သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဒီကောင်နဲ့တွင်းကြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းပဲဖြစ်ရပါလေကိုလုံနေတဲ့ဟာဥတီတာအဲ့ပဲသွားရမယ်ကဲဒါဆိုရင်သမာဝါစာဆိုတာ၅ပါးသီလထဲမှာဘယ်သိက္ခာပုဒ်နဲ့ညီတယ်မုသာမြန်မာလိုပါလိမ်မပြောရုံနဲ့လေအမှန်တိုင်းပြောတိုင်းဟမ်အမှန်တိုင်းပြောတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားဖြူစင်လားဖြောက်မှတ်လားကောင်းမြတ်ပါမလားစင်ကြယ်ပါမလားစဉ်းစားအောင်ဖြူစင်ဖြောက်မှတ်ကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့တမာဝါစာဆိုတဲ့ဘာခေါ်မလဲအရင်ချင်းပြည့်ပြီတဲ့တမာဝါစာဆိုတာတခါတခါမှတော့လိမ်မပြောတိုင်းမရဘူးလေဖြူစင်ရမယ်ဖြောက်မှတ်ရမယ်ကောင်းမြတ်ရမယ်စင်ကြယ်ရမယ်သူများလည်းနားချမ်းသာရမယ်မှန်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဥမာအမေအဖေကိုအဖေလို့မခေါ်ပဲအမေလင်လို့ခေါ်တာမှားလားမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးမူသားတော့မဖြစ်ဘူးကြားလို့ကောင်းလားမှန်ပါဘူးဖြောင့်မတ်တယ်စင်ကြယ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးချမ်းသာတဲ့ဇာတာတဲ့အကျုံးဝင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့မှန်တိုင်းမခင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတမာဝါစာမှန်တိုင်းဥမာအမေလင်ကို့အဖေရင်ခေါက်ခေါက်ကိုအမေလင်ဆိုရင်နှစ်ဖက်အတိတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ပထူကြီးလူလူကိုကပဲမရပါကပါလာတယ်လူလူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘယ်သီလထိမ့်တဲ့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ချမ်းကိုတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်အာစီဝတ်ဓမ္မကထိမ့်တဲ့အာစီဝတ်ဓမ္မကသီလဟာဘာနာတိပါဒအဋ္ဌိနာဒါနာကာမေတုသုံးခုဟာ၅ပါးနဲ့လည်းတူတယ် ဟုတ်ပြီနော်မတူနေဘူးလားမုသားမှာဘယ်နှမျိုးရှိနေလဲ၄မျိုးဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးမုပိတုနာဝါစာဖရုတ်တာဝါစာသံဖပလဘဝါစာမုသာဝါရအဲ့တော့မှန်ကန်ပြီးဖြူစင်ဖြောင်းမှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့စကားတနည်းအားဖြင့်သမာဝါစာမှန်သမာဝါစာဆိုတဲ့မဲခင်နဲ့ထိုက်တဲ့စကားဆိုတာ၄ပါးနဲ့ညီနေရပါမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်ပိန်ဖြစ်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးကျန်းတန်းတာလည်းဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ညီတဲ့သီလကမဲခင်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်ရင်သမာဝါစာဒုပန်းနိုင်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လူချင်းရင်မဲခင်၈ပါးအကျင့်မှတပါးမရှိတော့ထိနေတဲ့သီလမဲခင်နဲ့ဝင်နေရမယ်အခု၅ပါးဆိုတွဲလို့မရဘူးဘောပေါလာမသိဘူးဒါဥစဉ်သိပ္ပံနိယဒကာမတို့လည်းအတင်းမယုံနဲ့ဒါဆိုရင်တမာဝါစာဒါဆိုရင်အာဇိဝဋ္ဌမကလည်းမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ခုမှအာဇိဝဋ္ဌမကဆိုကြရပါဏာတိပါဒာကာမေသူမိစ္ဆာစာရာမုဒါဝါရာဖရုဒ္ဒဝါစာတမ္ပပလပဝါစာနော်အာဇိမိစ္ဆာအာဇီဝဝိရမဏိတိခါပရံတမာရိယာမိမိစ္ဆာအာဇီဝမှားယွင်းစာအသက်ဘွယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုမှားမှားယွင်းတဲ့အသက်မမွေးဘူးပေါ့မတရားတဲ့ကြီးနဲ့မရှာဘူးသူရာမေရိယာနေရာမှာမိစ္ဆာအာဇီဝကိုဝိရမဏိလှုပ်လိုက်တော့တမာဝါစာတမာမက်ခင်မက်ခင်ကိုပြောလေတမာဝါစာတမာကမ္မန္တာတမာအာဇီဝသမာအာဇီဝမဲခင်ဖြစ်ဖို့ကိုကမဲခင်ထိုက်ဖို့မိစ္ဆာအာဇီဝကိုရှောင်ပလိုက်ရင်အာဇီဝကိုစောင်းလိုက်ရင်မဲခင်တခုရမယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးသီလမဲခင်တွေကမုသာဝါဒဝစီဒုစရိုက်ကိုရှောင်လိုက်တဲ့အတွက်မဲခင်တပါးလည်းမဝင်ဘူးလားသမာကမ္မနာလှုပ်တဲ့အလုပ်တတ်ချင်းခိုးချင်းခုနကသူတပါးအေရာပြစ်မှားချင်းဟဲ့လားအဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့အသက်မမွေးဘူးဆိုတော့တခါတခါမှတို့မဲခင်၈ပါးထဲမှာ၃ပါးထဲမှာပါသွားဘူးလားဒါဆိုရင်တီလာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြကြည့်ဂျာနီမှာဖြစ်တင်တာကအာစီဝတ်ထမကဘာဖြစ်လို့လဲမဲခင်နဲ့တွဲလို့ရတယ်ဟိုဟာမားတယ်မပြောဘူးနော်လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းကစောင့်နေတာဖယားကိုယ်တိုင်းကလည်းဒါကိုခေါ်ရခိုင်းတာတွေရှိပါတယ်ဟိုဘာခေါ်မလဲဂုရုဓမ္မအခါတော်နေ့လို့ပါလို့ဆို၅ပါးတီလာပဲမှတ်လားအဲ့တော့ပန်းနိုင်မတူဘူးလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဥမာအပေသွားလောက်တဲ့ကောင်မိဒီတိုင်းသွားရင်မဖြစ်ဘူးအကုသူမလုံနဲ့ရှောင်းကုသူလို့မင်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတိတ်ကကုသူနဲ့လို့ဒါနာနဲ့လို့မင်းလှူအောင်ဆိုတော့ဘုကောင်းလည်းယုံကြည်မှုနဲ့ဖရာဘော်ကြီးညိုတော့လှူတဲ့တခုတက်လာတာလှူပြီးတော့မင်းလှူပေမဲ့မင်းချမ်းသာချမ်းသာတဲ့မင်းသမီးအသက်သက်အကုသူလုံနေအောင်မင်းဖြစ်လျာမှာချမ်းသာပြီးယောဂါအများမယ်အဲ့တော့စီစိန်ဆိုတာယောဂါကင်းတဲ့လူရဲ့စီစိန်ဟာအရသာရှိတာဘောမင်းတီလာလေးဆောက်အောင်ပြောတာအဲ့တော့ तू ကရသလောက်ဆွဲတင်တာအောက်ကြမှာဆိုလို့တော်ပေါက်လားအဲ့ဒီကနေဒီကောင်တစ္ဆာလေးပါးနားလည်နိုင်တဲ့လူကတစ္ဆာလေးပါးဒီထည့်ပေးတာလေနားမလည်နိုင်ဟိုမှာနေခဲ့ဘာရကြမှာဆိုလို့လဲဘုရားတရားတော်တွေဟာတက္ကရာကမတို့နားထောင်သူနဲ့နားထောင်သူရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ပြီးတဲ့လူကအမြင်ကြီး तू ကသိတယ်ဟိုကောင်ဒီနားလောက်ထားရင်ဒီထက်ပိုတင်လို့မရဘူးအဲ့နားလောက်ရအောင်ထားခဲ့ပေးတာဟောက်ဆင်းသွားမှာဆိုတော့တရားဟာသူ့ပမာဏကိုပမာဏသူ့ပမာဏခံယူနိုင်တာနည်းနည်းလေးကိုတက္ကရာကမတို့အများကြီးသွားထည့်လဲထွက်ပြေးမှာအဲ့တော့သူ့ပမာဏနဲ့သူဘယ်လိုခေါ်မလဲရည်ရွယ်ပြီးခေါ်ရတာဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဘယ်ပမာဏနဲ့ကိုကဘယ်ပမာဏလဲယဉ်ကျေးတဲ့လူဖွဲ့စီမတော့မရောက်သေးလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်နေတဲ့လူဆိုဥစဉ်ကအကျိုးပြရွယ်ပြောပေးမယ်တရာကြွအောင်ခေါ်တာလေတရာကြွအောင်ခေါ်တာရှိတယ်ပညာထက်အောင်ခေါ်တဲ့တရားတရားကလည်းမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီမှာ380နဲ့5ချိန်တနိုင်ငံလုံးရှိတဲ့နာမည်ကြီးဓမ္မဂရိကပြည်တွင်းပြည်ပလာတဲ့ဖုန်ကြီးကကုန်တလောက်ဖြစ်နေပြီတို့ပြိတ္တကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဟူအိုင်ရမှာငါဘာကောင်လဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားငါဘာကောင်လဲကောင်းကင်ကြည့်ရမှာလားဘလူးလည်းမဟုတ်တကြားလည်းမဟုတ်ဘီးကြားပေးမဖြစ်နဲ့เนาะအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ကိုကဒီမှာဒီလောက်များပြားစွာနာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးဟာကိုယ့်အကိုဘာဖြစ်ထားပြီးသားလဲနားလည်ပြီးသားနားလည်ပြီးသားဆိုကိုယ်ပန်းနိုင်ကလွမြောက်ချောင်းအမှန်တရားသိဖို့နေပေမှာဟိုဟာကိုမှားတယ်မပြောဘူးဥစဉ်တီလာလေငါးပါးကိုမှားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂုရုဓမ္မအခါတော်နေ့ဆိုပြီးဖရာကိုယ်တိုင်ကမဟောရဘူးလားငါးပါးတီလာရဲ့အကျိုးကြီးမှမို့အဲ့ဒါသူ့နားထောင်တော့ကပရိသတ်ရဲ့ဘာခေါ်မလဲ level ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါလေကိုကအဲ့အစင်မှမဟုတ်ရင်ဒုသွားမှာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကဘာနဲ့သွားမလဲမင်းငင်နဲ့သွားမလဲဘယ်နှပါးရှိကဲဒါဆိုရင်တမဝါစာ ပမာကမာနာအမာအာဇီဝနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာစားဖို့နေရင်ရုံးကန်ရင်လည်းငကူကလေးရဆုထားတစ္ဆာပါရမီအခုဘာခမ်းမခေါ်လဲ Big Ball Fashion Room Level 7မှာတီလာမဲ့ခင်တော့မရှိဘူးလာမရှာနဲ့ဘယ်မှာရှိနေတာလဲဟမ်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာစားဖို့နေရင်လုံရင်းတဲ့ကိုရှာထားရမှာဘယ်နှပါလဲဟုတ်ပြီနော်မက်ခင်က10ပါမက်ခင်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲအစိတ်အပိုင်းမက်ခင်ဆိုတာအစိတ်အပိုင်းမက်ဆိုတာအပေါင်းစုဥမာမော်တော်ကားတစ်စီးမှာတာယာရှိမယ်၊ဂွေရှိမယ်၊ဘိန်းနာရှိမယ်၊ဘောက်သီးရှိမယ်၊တိုင်ရိုသီးရှိမယ်၊အင်ဂျင်ရှိမယ်၊ဂီယာဘောက်ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာကားမဟုတ်ဘူးကားဖြစ်စီတတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုသူ့နေရာနဲ့သူကျွမ်းကျင်တဲ့လူကဆက်ဆက်လိုက်တော့မှဘာဖြစ်သွားတာလဲကားဖြစ်တာအဲ့တော့ကားဆိုတာအပေါင်းစုနာမည်ဟိုဟာတွေကအစိတ်ပိုင်းအခုဒီတမဝါစာတို့တမကမ္မနာတို့တမအာဇီဝတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့ဟာကအစိတ်ပိုင်းတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုမလုပ်တာလည်းမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါင်းရမှာကားတစ်စီးကိုတစ်ခုချင်းပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအမြည်သစ်တစ်ခုထွက်သွားတယ်ကားဖြစ်စေတတ်တော့အစိတ်ပိုင်းများကိုသူ့နေရာနဲ့သူကျွမ်းကျင်သူကပေါင်းစားရင်ကားဆိုတဲ့အမြည်သစ်တစ်ခုမရဘူးလားအမြည်သစ်ရရင်ကားဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်စီးရတာပေါ့ဒကာမတွေများတော့ကားလို့မစင်စားနဲ့နေရချက်တဲ့ဟင်းမဲ့တတိထားကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးပဲဟင်းဘူးဒီရောခရီးရောရုံးမလီဒီရောအာလူရောပဲရောဘာရောညာရောအများကြီးထည့်ထားတယ်တမေချင်းစီဆွဲချင်းနဲ့ရေဆေးပြီးတော့ဘယ်စင်မှာခွက်နဲ့ပုတ်လာပြီးဆေးကြောပြီးထားယုံနဲ့ပြီးဆုံးဟင်းဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးပြီးဆုံးဟင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့အပိုင်းစာတွေအဲ့ဒါကိုဒကာမတော့ဘာလို့ရလဲအချိုးကြကြစီရုပ်သီးချက်တွေနဲ့လုံတန်လုံနှတ်တာနှတ်ပေါ်ပြီးတော့ဘာလို့ရလဲပဲကလာဟင်းထွက်ပြီလားဘလူလို့ရသေးတယ်ချက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူเนาะဘလူချက်တာလေဖြစ်စလက်ခါကောင်ချက်လို့မရကျွမ်းကျင်တဲ့လူချက်မှအရသာကောင်းပါလေအဲ့တော့ဦးတကြီးစောင်းပြတော့မဟုတ်ဘူးအရသာကောင်းတဲ့ပြီးဆိုရင်တစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့အမေပေါင်းမြောင်များစွာဟာတစ်ခုချင်းစီမှာသူ့အရသာနဲ့ပြတာတာလေးတွေစိတ်ရွှွှင်လေးတွေဒါတွေကြီးပေါင်းတာအဲ့ဒါကိုစီငယုတ်သီးနဲ့ဘာညာသေးချာနေပြီးနှစ်ထိုင်လုံလာမယ်စီတတန်တတ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲချက်တယ်ချက်ဖို့အတွက်ကဘာလို့ရသေးလဲမီးထိုးရတယ်ဘာထိုးရလဲမီးပူထိုးလိုက်တဲ့တတ်မှတ်တဲ့ level တစ်ခုရလာတဲ့အခါအရင်ဆုံးအရသာမသိခင်အနတ်အရင်ထွက်လာတယ်မွေးလိုက်တာဟာလာပြီးတော့စားကြည့်တော့ဘလို့နေလဲကောင်းလိုက်တာအဲ့ဘဲကလာဟင်းကောင်းတာအာလူးကထွက်လာတာလားဘယ်ကထွက်လာလဲဟမ်ဘူဒီကထွက်လာလားပြီးတော့လည်းမဟုတ်ခရမ်းဒီကဟာလာလို့လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပေါင်းလာမှာထူးခြားတဲ့အရသာအစ်တစ်ခုထွက်တာထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အရသာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့စေဟိုစဖို့မှုပေါ့နော်ဦးတကြီးအဲကျွမ်းကျင်တဲ့သူကနေပြီးတော့မှအရသာထွက်တယ်လို့မက်ချမ်းသာဖူချမ်းသာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ပြောပြလို့ကောင်းတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲဘယ်လိုလဲပြစမ်းမှာဆိုတော့ပြလို့ရလားဟဲ့ဘလောက်တောင်ကောင်းလဲမယုံရင်စားကြည့်ပေါ့မယုံရင်စားကြည့်ကောင်းတဲ့အရာသာခဏပြောပြလို့ရလားပြောဘယ်လိုသိရလဲစားကြည့်မှသိတာအဲ့တော့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာစားကြည့်ဖို့အတွက်ဒီ10ပါးဟာအပိုင်းစားဒါကိုပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာရတာကောင်းတယ်ပဲပြောလို့ရနေတာသဘောပေါက်လားဟင်းတစ်ခွက်ဥပမာတည်းဟဲ့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အင်မတန်အရာသာရှိလိုက်တာဘယ်လိုလေအဲ့ကောင်းတာလေးတစ်ချက်လောက်ပြောဆိုရင်ပြောလို့ဟဲ့ကောင်းမကောင်းသိချင်မြည်ကြည့်ပေါ့မြည်ကြည့်ရင်ကောင်းမှမကောင်းမှကိုကောင်းတယ်ကိုအသိနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့အတိုင်းပဲဟင်းကောင်းလိုက်တာပဲကလာဟင်းဆိုတာတမယ်ပဲအမှန်ထူးခြားတဲ့ပါတခုလေရတာတခုတမယ်ချင်းစီကပစ္စည်းထဲမှာလိုက်ရှာခြင်းမရှိဘူးသို့တော့ပေါင်းလိုက်တော့မှဖြစ်တာပေါင်းဖို့အတွက်ပါထည့်ရတယ်မိထည့်ရတယ်ဒီ10မျိုးကိုအစိအပိုင်းကိုပေါင်းစပ်ဖို့အတွက်ဝိရိယမိထည့်ရမယ်ဗာမိလေဝိရိယမီနဲ့ထည့်ရမှာเนาะအဲ့ဒါလက်တွေ့ theory မဟုတ်တော့ဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဝိရိယမီနဲ့ထည့်ဖို့အတွက်အစိတ်ပိုင်းကဘယ်နှခုပေါ့ရမှာသီးဆုံးဟင်းလောက်မခက်ပါဘူးဗျာသီးဆုံးဟင်းမှာငပီကောစားကောငံပြာရီကောဟိုရုံးမလေးဒီရောပဲဒီရောရှင်းမျိုးထည့်ဖို့တယ်လေဟုတ်လားအများကြီးလှုပ်ရှုပ်တာဒီဥစ္စာဘယ်နှမျိုးတည်းလဲအဲ့တော့ရှင်းမျိုးကိုတို့ကဘာလို့မလုံးတာဟုတ်ပြီเนาะလုံးပြီးဝိရိယမီဝိရိယအပူပေးလိုက်လို့ရှင်ပပားတဲ့အရာသာတဲ့ထွက်လာရင်ချမ်းသာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့မက်ဖို့ဟာရမှာပဲအဲ့တော့တခါတခါမှတို့အားလုံးဘယ်နှပါပေါ့မလဲ။ဒီမှာ3ပါ။ဒီမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာဟောတမာဝါစာ တမာကမနာတမာအာဇီဝတတိဝိရိယတမာတိတမာတတိတမာဝါယမတမာတိဓာတ်သုံးပါးကတမာတိဒီနှစ်ပါးကပညာဒီသုံးပါးကသီလသီလတမာတိစီနီယာအတိုင်းဒေသနာလို့ဟောတော့ပညာတမာတိသီလတကယ်ကျင့်ရတဲ့အခါသီလတမာတိပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရီနာကန်ထရီကလပ်ကိုလာတဲ့အခါစလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးပြောပါပြီတတိထားဟုတ်တတိထားဝိရိယဆိုင်ဆိုတာဗာမဲခင်ပြောတာတတိထားဝိရိယဆိုင်ခန္ဓာထဲမှာတတိနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုထည့်ရင်တမာတိဆိုတာအလိုလိုထွက်လာတဲ့တရားတတိရှိတဲ့ဝိရိယရှင်တမာတိရထွက်တာဒါကလောအားဒါကလောခသဘောပေါက်လားတတိထဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှုဘယ်ကစပြလိုက်လဲတမာတိပညာခိုးကောင်းကဘယ်တော့ဖြစ်ပါလဲ Big Bang ကမရဘူးနေစဉ်လူနေမှုဘဝမှာစာဝတ်နေရေးယုံကံရင်းနဲ့ဖြူစင်ဖြောင်းမှကောင်းများစင်ကြဲတဲ့နှုတ်ထွက်ဖြစ်အောင်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကရှောင်နိုင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဟမ်အသက်မွေးဝမှုကလည်းမှန်ကန်ရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ကသူများမထိခိုက်တဲ့အလုတ်သူများမထိခိုက်တဲ့အလုတ်သူများမထိခိုက်တဲ့အပြောသူများမထိခိုက်တဲ့အသက်မွေးမှုဒီလိုမှတ်တာအဲ့ဒါဟာဒီမှာမရှိဘူးဘာမှလောက်ရမှာနေစဉ်လူနေမှုဘဝမှာစုထားတယ်ဆိုတော့ငကိုကလေးကအိမ်အပါလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂါပါလောအတမူလီယဆင်တဲ့အခါကျမှဒီရောက်တော့သက်ဆိုင်ရာဆရာတော်တွေမှာခန္ဓာအာရဏဓာတ်တွေတင်နေလိလားတဲ့အာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်ကဖျားဆိုထိုင်လိုက်တော့ငခုကလေးကလည်းအခန်းသုံးမျိုးကပါလာတယ်သဘောပေါက်လားအင်္ဂါနေ၃ပါးပါလာမယ်ဒီရောက်တော့မှသတိထားဟောတပါးတူလာပြီဝိရိယဆိုင်ခဏကြာစိတ်ကလေးကတောင်းလဲမြောင်းလဲမလွင်ဘူးလွင့်မြန်လဲပြန်ဆွဲပြီးသတိနဲ့ပြန်ထင်းရတာကတည်ငြိမ်တော့တမာတိဟုတ်ပြီလားပေါ်လိုက်ပေါက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါက်လိုက်ဖြစ်လာတာကပညာမြန်တယ်လေအခုဟိုမှာ၃ပါးမနဂူတွေကမရှာတာဘူးဒီမှာ၅ပါးလာလုံးတော့ဘယ်လိုလို့ဟင်းကထွက်မှာလဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်မှာလည်းရှိသေးတယ်ဟေးတရားထုတ်ကြတရားဖြာဖြစ်နေအရှိနေအတိကဲအောင်လုပ်ကြဆိုဖုံချောင်းပြေးကြဟုတ်ပြီနော်ဖုံချောင်းမှာအဲ့ဒါရှိတူလားအဲ့ဒါနေထိုင်မှုဘဝမှာကလေးကကိုယ့်ကိုပါလို့ရမယ်ရှိရမယ်မက်ခင်၈ပါးဒီ၃ပါးနဂူကလေးကရှာဒါကြောင့်မလို့တချို့ပြောတယ်စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့တချို့ပြောတယ်ဟာလောကမှာလူသားဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့အများကြီးယုံရတဲ့အတွက်တနေ့တနေ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်သိရင်ချိန်နေမကောင်းပါဘူးချိန်နေမကောင်းပါဘူးလူတိုင်းလည်းကြားဘူးတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပြောတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဘုရားအားကြတယ်ဗျာတပည့်တို့သားချူးမှုမရချူးမှုနဲ့လဲနေတော့သာသနာနဲ့ဂျုံဝင်မဲ့အသက်ကလည်းကြီးမှညာလည်းမကောင်းတော့တပည့်တို့ရပါရပါမလားဒီလိုပြောတယ်ကြားဘူးတယ်နော်တချို့ကလည်းပြောတယ်အောက်မလေးဦးဇေကလာမြောက်ထိုးပင်းကောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားလည်းဟောတယ်လူသိန်းတွေလို့လူတယောက်ပြန်မဖြစ်ဘူးကွာဟောလက်သေးပေါ်တင်တဲ့မြေမုံနဲ့မြေကြီးနဲ့ဟာမနိုင်ကောင်းပါဘူးဖယားအေးသေးတဲ့အခါလူပြေရောက်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပဲတကမောက်ကြဘူးတော့ကိုကိုကိုဆုတ်နှစ်စိတ်နဲ့နောက်ဆုတ်ကြတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဆုတ်နှစ်စဲစိတ်နဲ့နောက်ဆုတ်ပေါ့တကမောက်တို့မင်းရင်လည်းအခုဖြည့်ကြည့်ပေါ့မိုးလင်းရမိုးချုပ်မျက်စိနှလုံးပွင့်ကနေအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်တည်းဒီကုသိုလ်ဇောနဲ့အကုသိုလ်ဇောဘယ်ဇောများလဲဟုတ်ပြီနော်အခုတို့ဆိုများတယ်ဒါနသီလပါဝနာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့လောဘဒေါသမောဟအာယုဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါဆိုရင်သိရင်အပဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ငခုကလေးကကိုယ့်အဖြေကိုယ်ကျူတွက်ထားတော့အဲ့ဒါမှန်လို့လားဟမ်မှန်လားမှန်တယ်လို့ပဲလူထင်တော့တကယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်ကဆုံးရှုံးလားဦးစင်ကမြောက်ထိုးပင်ကောင်မဟုတ်ဒကာဒကာကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းရှစ်ခုတည်းရှိတယ်ကိုကိုကိုသိငယ်စရာမလိုဘူးဒကာဒကာမကိုအကြောင်းကိုသိရမယ်မန်တက်တာမဟုတ်ဘူးဒကာဒကာမတို့တွေ့ကြည့်တာဒီနိုင်ငံပူသိတာလေအသက်မွေးနဲ့ပတ်သက်လို့တလီကမာလှုပ်လို့ရတဲ့တိုင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဥပဒေကအတိပပြားထားတာဟမ်ကိုလှုပ်အားကကိုရိုးရှင်းစွာနေရတယ်လက်ပေးလိုက်ယူရလဲကိုနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ရှိလေအထက်ပိုင်းမှာရှိပါအောက်မှာလှုပ်လို့ကိုမရဘူးဟုတ်မလားဥမာမီးပွိုင်လေးဖြတ်လို့ကွန်တရူလေးထွေးအောင်ပေး100-150လေဒဂရကမတို့ကလီကမာလှုပ်လို့မရတဲ့အတွက်လူတွေအကုန်လုံးကဥပဒေနဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒဂရမောတီလာပိုင်းကဒဂရမောခိုးဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့တို့ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံအချင်းဟာအစိုးရကောင်းမှုနဲ့တို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်နေတဲ့သဘောပေါက်လားဟမ်ရှော့တွက်စရာလား အခုတက္ကမောင်လို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းသွားရင်တော့တပည့်တော်တို့ကသေပါပြီဆိုတော့ကိုကဘာမှမရှိတဲ့ပုံကိုစင်ရင်ကိုစစ်ကြည့်စားတယ်ဟိုမှာတက္ကမကြီးစင်းစစ်လောက်ဘူးလေသူသိတယ်ကိုစင်ရင်ကိုစင်ကိုမှာဘယ်လောက်ရှိလဲသိအားရှိတယ်ဥမာငွေစုထားတယ်ဆိုပါတော့အကောင့်ထဲမှာနော်စေဘီအကောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောဒပိုစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို MPU တို့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်ထဲကကိုပိုက်ဆိုင်ရှာဖွေစုဆောင်လာတာကဥမာပမာငွေဆိုဥမာဒီကငွေပဲထားလိုက်ပါတော့2မီလီယံလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ပတ်စံလက်ထဲမှာမရှိဘူးเนาะစရင်အကောင့်ထဲမှာ2မီလီယံဆိုတော့တကမဟုတ်တွေးမိတယ်အားရှိတယ်ဘယ်ကောင်းမှခရီးဆိုင်စာမလို့သာသမီငါ့ကိုမပြုစုလဲအကြောင်းမဟုတ်ဘူးငါထဲထားတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုစရင်ကိုရှိတဲ့အတွက်မောက်မာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအားငယ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလှူခြင်းစရာရှိလဲငါဘလောက်လှူမယ်စားစရာရှိဘလို့ရမယ်ချမ်းမကြီးဘလို့ဆောက်ရှောက်မယ်ဘယ်သွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဖျားဖူးမယ်ကိုလှုပ်ကြတီတီလဲငါသွားမယ်ဆိုလဲစိတ်ကူးနေတဲ့အားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုစရင်ကိုသိတာတခါတခါမှတော့ကိုစရင်ဘလောက်ရှိမှန်းရှိမှန်းလည်းမသိတော့အခုသဘောပေါက်ပြီလားနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့အကောင့်မှာရှစ်ခုရှိတယ်ဘယ်အကောင့်ထဲမှာဘလောက်ဝင်တယ်ပြောမလဲဟမ်အကောင့်သုံးခုရှိနေတာသီလသမာဓိပညာအခုသမာဝါစာအစီဝဋ္ဌမကနဲ့သာထိန်တာသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာအစီဝါဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့လူသားဘာနဲ့တန်တာလဲကိုကိုကိုရှော့မတွက်နဲ့เนาะဒါမောက်မာရာမှုအရှိအရှိတိုင်းစင်းအတွက်ကြီးဟိုကုနာပြောတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မရင်ပါတဲ့လူဖွဲ့စီမှာနေပြီးကာမဂုဏ်ထဲမှာအတင်းမျောနေတဲ့လူတယောက်အတွက်တော့တည်ရင်စိတ်မချပါဘူးအားကိုးစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုအဆင့်ကိုကြည့်လေတီလမရှိဘူးလားတမာဝါစာအရေးကြီးတာဗဇက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်တသက်လုံးပြောပြီးမတတ်တာစကားတသက်လုံးပြောပြီးမတတ်တာစကားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမထိခိုက်သလားမထိခိုက်သလားမစစ်တတ်တော့တခါတခါမှတော့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်သမာဝါစာအင်္ဂါဘဏပါလေလေးပါပါတယ်လေဘုဒ္ဓဝါဒဖရုဒ္ဒဝါစာသံဖပလဝါစာတို့လူမျိုးကလည်းအာရင်ခင်တတ်တော့လေလူဆုံရင်ပိန်ဖြင်းတာပြောသေးတယ်ရွှေရုံနဲ့ရွှေကြားပုံပြင်လူလူပါလူလူဟိုလူအကြောင်းဒီလူအကြောင်းအဲ့ဒါလေးရှောင်ရပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တမာဝါစာဖြစ်မယ်တမာကမ္မနာရှောင်လာတဲ့လူကဒုစရိုက်လုပ်ဖို့အတွက်အလုတ်ကသူများမထိခိုက်တဲ့အလုတ်ပဲလုပ်လာမှာအသက်မွေးရအဲ့လူကမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့နိုင်တဲ့အမှားတစ်ပါးအခြားမရှိရှစ်ခုမှတစ်ပါးအခြားမရှိတာနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာကိုယ်ပိုက်ထဲမှာသုံးခုကရောက်နေပြီသဘောပေါက်လားကိုယ်စင်ကိုသိပြီလားအဲ့ဒါကိုတကားတကားမှဒီရောက်တော့မှနေ့စဉ်လဲမနက်ကပြောသလိုမလုပ်မယ်ငါအချာရခုတ်ကိုမလုပ်အောင်မနက်ကဗမာသွားခေါ်တာဟမ်ဒီမှာပဲဘယ်နှလုံးကြိုက်ငါအကြိုက်ကိုချိုက်ကိုစစ်ကြည့်လေတခါတော့ကိုချိုက်မှာဒါနာပြောက်တယ်ဆိုရင်ဒါနာထားလို့သီလပြောက်ရင်သီလထားလို့မရှိသေးရင်ထားလို့ပေါ့တမထမရှိရင်တမထလို့ဝိပဿနာချိုက်ပြောက်နေတယ်ဆိုဝင်လေထွက်လေလေးနဲ့အဲ့ရှင်သတိထားဝိရိယဆိုင်ညံနေကြည့်မယ်ဆိုတော့နေထိုင်မှုဘဝမှာကတည်းကဒီရှစ်မျိုးကိုမလုပ်နိုင်ရဲပေါ့ဖြည့်နေကြတာဖြစ်တာကိုသူကဟင်းအိုးလို့ပေါ့ဝိရိယအပူပေးပါများရင်တသားတည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဒီရှင်မျိုးတသားတည်းဖြစ်ရင်ညံကဘာအာရုံပြုလို့ရမလဲနိဗ္ဗာန်အာရုံပဲတို့ဒူးချင်းတာအဝေးကြီးမဟုတ်တော့ကိုကိုကိုလည်းဘလောက်ရှိမှမသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထကဘာဖြစ်ကုန်များလဲချာဩအဲ့ဒါကိုတကားတကားမလို့လေစုံမျောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလဲတကားတကားမလို့ကြားဘူးတာကရေစုံမျောတာဘလူကျွန်းဖုန်းကြီးကတော့ပြောသွားတာကလေစုံမျောတာသူများပါစသူများပြောတိုင်းပြောတိုင်းကိုဘာလုပ်တာလဲယုံလာတာအဲ့ဒါပပနရာလုံးလေစုံမျောလာလို့အခုတည်းကတန်တရာထွက်ပေါက်ကမတွေ့တာအခုလေစုံမျောလာတာမရက်ကမဲနဲ့ကို့အထွေးခေါ်တဲ့ကိုစီစစ်ကြည့်မဲခင်ရှစ်ပါးမှတပါနိဗ္ဗာန်သွားတာမရှိဘူးအခုဒီသုံးပါဒီသီလနဲ့ထိန်းတာရှိနေပြီသားလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအပိုင်းကတော့ဒါလောက်ပါမှာတွိုင်းလာရင်စာရင်တောင်းရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်နဲ့တတိနဲ့ဆင်ကျင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှစ်ပါးဟာဘာဖြစ်သွားလဲပြည့်စုံရင်တို့ဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့လူနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့လူတချို့ပြောသေးတယ်အောက်မလေးဟဲပြောတော့မဲ့ပြောဖူပြောလူကခြင်တော်ထဲကမထွက်ဘူးဗမာပြည်မှာပြောတာပါသဘောပေါက်လားသူတို့ကသူတို့ဘာလူလူညာလူလူပြောတော့လဲဘာထူလဲဆိုဥမဲ့ तू ကသောရဗံလောက်အပယ်လွတ်တာကိုတကားတော့တောထွက်ရမယ်ထင်နေလားမသိဟမ်ပစိုးထမိန်အိုးအိမ်နဲ့အမျိုးစိန်နဲ့နေရင်းနဲ့ဟိုမှာငါးကလေးကအရိယာဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါလောက်မသိတော့လူတွေတရားလို့အားထုတ်ရင်တချို့ကဘာပြောလဲမေးတော့အထင်သေးတယ်အဲ့ဒါအေးဟုတ်များဟုတ်မလားမသိဘူးဆိုရောင်များမိအဲ့တော့သူလူလူနေတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကမှကိုအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးဘူးလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်တပါးပါပဲလူဟာတဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပျောက်တာအဆိုးဆုံးပဲ ကိုမဘာစရင်ရှိနေလဲတို့ဒီမက်ခင်သွားလောက်တဲ့မက်ခင်နဲ့တန်တာအလုတ်ရှိခုတွေမှာတို့သုံးခုကရှိနေပြီးသားဆိုရင်အခွင့်ခါသင်တို့လက်တွေ့ကျင်တို့၅ခုဒီဟာသမားတဲ့ဖြစ်အောင်ဝိရိယမီးတာထိုးကြမယ်ဆိုရင်ဟိုမှာမီးပွတ်တဲ့တကိုင်းနှစ်ခုဝါးချောင်းနှစ်ခုပွတ်တဲ့အခါဘာလုံလောက်ဝိရိယသာရှိရင်မီးရထတော့တယ်လို့ပဲပေါ့ဝိရိယနဲ့မီးထိုးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရသာအစ်စ်နဲ့တူတယ်တမန်နေရာလုံးမစားဘူးတဲ့အရသာမမြင်ဘူးတဲ့အာယုံကိုမမြင်ရပါလားမြင်ရပါလားကိုကိုကိုရှော့တွတ်မဟုတ်ဒါအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသုံးသပ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့1948ဘုကျော်အောင်စာဘာဖြစ်လဲလောက်ချံခံရတယ်အဲ့လောက်ချံမခံရခင်မှာဒကာရမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖတ်စာပါလာအစိုးရဆိုတာပေါ်တယ်လို့တော့ပြောဘူးတယ်ကိုတော့မမှီဘူးဒကာကြီးတို့တော့မှီမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဟိုမှာဦးနုတို့တက်လာတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ဖြစ်တဲ့ဥနေဝင်ကထအာဏာသိမ်းတဲ့အဲ့ရသူသိမ်းတာသိမ်းတဲ့ခနေတဲ့ဒီမပြီးသေးတာထားအဲ့ဒီခေတ်ကဘုကျော်အောင်ဆန်းတော့ဟိုမှာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းအတွက်ကိုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစံကြားဘူးတယ်နော်49ကတကြိမ်84မှာတကြိမ်400အားလိုက်တော့84မှတ်ထားနောက်တစ်ခါဘယ်တကြိမ်လဲ2008အခုကိုသက်တမ်းဆိုရင်3ခုပေါ့ဟိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဟာထားလိုက်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဟိုမှာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းအတွက်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဟိုနှင်းကိုဖတ်စာပါလာအစိုးရတက်တော့ဝန်ကြီးရွေးတယ်အခုလိုလူထုတွေကနေမဲဘုံထောင်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးဘဒူရေးချင်းရှိတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာဟိုမှာဖယိုဖေးဖြစ်တဲ့ကောင်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့လူဘာလို့ရမှာလဲလူကြီးတင်ရတဲ့အခါကျတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါအဆိုတင်သွင်းတော့ဘဒူဆိုဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကအဆိုတင်သွင်းတယ်ဘဒူကတော့ဘယ်ပြည်နယ်ဘဒူကတော့ဘယ်ပါဖြစ်တယ်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကချင်ဘက်ကစမားဒူဝါဆောဝါနောင်ဆိုတဲ့ကချင်တယောက်ကိုရရတယ်ရတော့တူးချင်းရထားတာကဘာခေါ်မလဲကိုရေးရဆိုပေမအမီမပုံနေနာပါဘာညာပညာရေးချင်းဘာညာဘောအကုန်ဖြစ်ရဘောဖြစ်တဲ့အခါသူကခေတ်ပညာမတောက်ဘူးဒါပေမဲ့အရေးချင်းတကယ်ရှိတယ်သူများတကားလို့ဘီရိုအာရယ်ရိုအင်္ဂလန်ကရလာတာလို့ဘာလို့ဘာဘွဲမှမရှိဘူးသူ့လက်ကြတော့အမီစမားဒူဝါဆောဝါနောင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မွေးရဇာတိဘာညာအကုန်ဖြည့်တော့ပညာရေးချင်းဆိုပြဿနာတက်ပေါ့သူဘာရေးလိုက်လဲမေပညာရေးချင်းခေသူမဟုတ်တဲ့နောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးနော်ပညာရေးချင်းသူများတကားကြီးဒေါက်တာကြီးတပုံကြီးဘယ်နိုင်ငံအင်္ဂလန်ဘီလက်ပြန်ခစ်ကိုရေးလိုက်တဲ့အထဲမှာသူကအဲ့လိုစာပြေကမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အရေးချင်းသူယုံတော့သူဘာရေးလိုက်လဲခေသူမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးစီရောက်လာတော့ဘိုးချောင်းအစံဖတ်ကြည့်တော့သူကလည်းငကူကလေးကဒီလူကိုရထားတယ်တော်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ပညာရည်ချင်းကတခြားလူနဲ့ဆိုင်ဘာဖြစ်နေလဲနေနေတော့သူ့ကိုသူဘာရေးလိုက်လဲခေသူမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရထားတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲမေးတော့ဝန်ကြီးခံတယ်ဝန်ကြီးခံတော့သူကသူ့ကိုသူဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်မှုရှိတာကြွားတာမဟုတ်အားလုံးတွက်ကြည့်နေအစိုးတင်နေတဲ့လူကဘိုးချောင်းအစံတင်သွင်းတာကိုလွတ်တော်တဲ့မှာကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးအတီးပြုတ်ဖို့အားလုံးကကန့်ကွက်သူမရှိပဲထောက်ခံခဲ့တယ်။အဲဒီစမားဒူဝါကြီးကသူ့ကိုရေးရဆိုတာသူဘယ်လိုရေးသွားလဲ။ခေသူမဟုတ်တဲ့ဆိုလိုတာဒီယာဒူးနဲ့ငါဟာတန်တယ်ခေသူမဟုတ်စားတကားတကားမတို့ဗမာပြည်မှာအိုက်ဒိုးကလေဘာလို့လဲ။ဘာလဲဟိုဗမာပြည်သိန်းနဲ့သူနည်းနည်းပြောလိုက်ရင်လက်ကကြလို့မလား။အဲမင်းကခေသူမဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီကစာသူယူပြောတာသဘောပေါက်လား။ခေသူမဟုတ်လို့ပြောရင်ဒီကလေးက level နောက်အပတ်ဆိုသိကြပြီဘာဖြစ်သွားလဲအာဟိုကောင်က okay အဲသူခေသူမဟုတ်ပြောတဲ့ကောင်နောက်တစ်ပတ် season 1ကနေ season 2တက်လာအဲ့ဒီကောင်အောင်လာတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲခေသူဖို့မမလို့ပြောရင်အရင်ချင်းရှိပြီးသားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဒီမှာလာပြီးစုနေကြတယ်လို့ဥစဉ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့် depression ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုကိုတိုင်ကဘာနဲ့တန်တဲ့သူအဲ့ဒါဟာဘုန်းကြီးကတော့ဟေးမနက်ဖြန်ပမာပြည့်ရမှာတို့အားရှိစရာတွေရွယ်ပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးဦးစင်းပြောတာကိုလည်းစီစဉ်ပြီးယုံကြည်နိုင်ငံဥပဒေအရတီလာပိုင်းကအစဉ်ပြေပြီးသားဒါကိုတို့ကနားလေသဘောပေါက်ကိုကိုယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်ရမှာကြွားတာမဟုတ်ဘူးကိုတီလာကိုအနေထားကိုကြည့်သွားမယ့်အရှိပိုင်း၈ခုနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့ဘယ်နှခုရှိတယ်၈ခု၈ခုမှာမိမိတို့ဟာ၃ခုရှိပြီးသားဒါအိမ်မှာကလေးရရှိနေဒီဘက်ဟာလေးကိုဘာလုပ်ရမလဲဖြည့်ဖို့ဖြည့်ဖို့ဆိုတာညစဉ်ညတိုင်းလေကိုကြိုက်ကိုပြောက်ရင်တလုံးကြိုက်လားနှစ်အံကြိုက်လားစိတ်ရင်းနဲ့လေဖြည့်လို့မရဘူးလားကျွမ်းကျင်လာရင်နီးစနစ်ပိုင်းက ခြေလဲတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာမှမဟုတ်ဘူးလမ်းဆောင်ရင်တော့၎င်းကားစီရင်တော့ MRD ပဲစီးစီးဘာပဲစီးစီးဟလာကိုယ့်ကိုချိန်ရင်ပြုတ်ရင်းနဲ့တတိပညာသာအားကောင်းကောင်းနဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ယုံနာပေါ်မှာပညာကင်းကင်းနဲ့ပရမပေါက်အောင်သာသင်တာတေချာနားလည်နေရင်ငါမတော့တရားဟာထိုင်မှတရားမဟုတ်ဘူးထိုင်မှတရားဆိုရင်မထိုင်တဲ့အချိန်အကုန်လုံးမတရားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိငယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသိငယ်ရမှာလား

စဉ်းစားဖို့ညံစားထုတ်ထားပြီးသားသူခေါ်ရတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့သာသနာနဲ့ကြုံတယ်လူဘုံကိုရတာလေဒီလောက်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာအာယုံဒီလောက်ကောင်းလာတော့မှတပတ်တည့်ရက်ထဲနာခွင့်ပေးထားတာကိုဟလာအဲ့အတွက်ကိုအချိန်မပေးပဲဒီဘက်မှာမြုပ်နှံနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ဟာခေသူမဟုတ်ပါတယ်ကိုစင်းကိုတိဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တနားဟိလည်းပြည့်ပြီဆိုတူရလေးချုပ်ပြမယ်ဥပဝတ္ထရှစ်ပါးဟာဥပဝတ္ထပြည့်မြတ်သူတို့ဤဒီလိုနေထိုင်နေဆိုတာကမ္မထာနဲ့နေရမယ်ကမ္မထာကနှစ်အုပ်စုသမထနဲ့ဝိပဿနာဘာဖြစ်လို့လဲလောဘဒေါသမောဟအာယုံကိုကင်းအောင်နေရမယ်အဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်အင်းဒီတနည်းအဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတိတိကျကျလေးလုပ်ကြပါနောက်နေ့နောက်နေ့မှာ၅ပါးထိန်းတာမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်သူများ၅ပါးထိန်းတာတဲ့ကိုပန်းနိုင်ကဦးနာသေးလွတ်တယ်အပယ်လွတ်ထိကိုကမှန်နိုင်ရင်အာဇီဝထမကနဲ့သွားဒါမဲ့သွားရမယ်လို့အမိထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သွားသင့်တယ်လွတ်လပ်စွာပဲတခါတခါမှတော့ကြောက်ဟိုအမိထုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေဦးမယ်တခါတုန်းကအမိထုတ်တယ်တကြီးရမောင်းထုခိုင်းတယ်ကြော်ညာစာပေးပြီးတော့တပည့်ဟဲ့ကောင်မောင်းထုလိုက်ဒီတိုင်းရဲ့အစီဝေးရှိရဲ့တိတ်တယောက်အိမ်နိုင်တယ်ဘာလို့မလာမနေရမလာတဲ့ကောင်သေးတယ်ဆိုတော့ဖတ်တဲ့ကောင်ကတကြီးချင်းนี่မကောင်းဘူးမလာတဲ့ကောင်တည်တန်းဆိုကြောက်ကုန်ချမယ်တကြီးကိုသူများကြောက်လန့်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတည်တန်းကြီးကြီးရလဲပြင်းတယ်နည်းနည်းလျှော့ပါဦးဆိုစာပြန်ထုတ်တယ်မလာမနေရမလာတဲ့ကောင်တည်တန်းဆိုတော့လည်းပဲကြောက်เสียရမလို့ဟောတည်တန်းဆိုတော့လည်းကြောက်เสียရမလို့ဆိုတော့မရောက်လာပြန်ဘူးတည်တန်းဆိုတော့လည်းကျန်းတယ်တည်တန်းဆိုတော့လည်းကြောက်เสียရမလို့ဆိုတော့မလာကြပြန်ဘူးမလာတဲ့ကောင်ဟိုကပြောတယ်တကြီးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်မလာရင်တေတန်းတေတန်းဆိုတော့လေကြောက်เสียမလို့နည်းနည်းလေးပြေပေးပါဦးဟိုကကြောက်เสียမလို့တော့ဆိုတော့လည်းပဲမလာမနေရဟုတ်မလားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဗမာပြည်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမျိုးလူမျိုးတွေဟာလောဘဒေါသမောဟကြောင့်အပွဲသွားတဲ့တေတန်းဆိုတော့ဒီကကြောက်ချပြန်ဟောသဘောပေါက်လားသေးတန်းဆိုတော့လေကြောက်စရာမလို့ဆိုတော့ခယူးမဆိုင်ကြပြန်ဘူးအဲ့တော့ကြောက်စရာမလို့ဆိုတော့အခုဥပဒေပြန်ပြင်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲမလာမနေရအဲ့တော့တရက်မှာတပတ်လောက်တော့လာကြပါကြံတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ကြိုက်စစ်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဖြစ်ရမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘာလဲငကူကသုံးပါရှိရင်တတိဝိရိယသမာဓိအိပ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မအိပ်ပြောခင်ဖះရှိကိုဖះဝတ်တဲ့ရေချို့ဝတ်လျောလုံသွားအလုသွားရင်းနဲ့လေလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့တော့မလာမနေရဆိုတာကသီအိုရီကိုအောင်မသိတဲ့လူကမလာမနေရသဘောပါလားသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများနဲ့စုပြီးအထုတ်တဲ့ကသူထိုင်နိုင်ရင်ငါထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ကို့အတွက်တည်းရွယ်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒကာဒကာမတို့အဲ့ဒီစောက်ထိန်တဲ့အခါအာဇီဝတ်ထမကနဲ့သွားကြပါဟုတ်ပြီနော်အာဇီဝတ်ထမကကိုမလုံမနေရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုနကတကြီးမိတ်လို့လည်းထင်တယ်ဟုတ်မလားဒါတို့တသက်လုံးလှုပ်လာတာကဒီမှာကဘာလဲလဲအဲဂျားရဲ့တို့ငါးပါးထိမ့်လိုက်တာဘလူးဂျုံဖုံးကြီးလာမှတို့တော့အကုန်လုံးတော့မလုံမနေရမလုံတဲ့လူသေးတန်ဆိုတော့လဲကြောက်ရမလို့ကြောက်စရာမလို့တော့ဆိုတော့လဲတကြီးမိတ်ကမလာမနေရအခုကမလာမနေရမလုံရင်လည်းရတယ်နော်ကိုမိတ်ငါပန်းတိုင်ကဘာလဲငါဘာလဲငါပဲလဲပေါ့ငါကလူသားလူထဲမှာတော့အမြင့်ဆုံးဘာသာတရားရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တာကိုဥတီဘူသွားမယ်ဆိုရင်ဒီရှိခုကလွဲလို့မရဘူးအဲရှိခုကိုအကျုံးဝင်စေနိုင်တာဟိုအာဇီဝဖြစ်နေတဲ့အာဇီဝထမကကိုထိညပါလို့ဥစဉ်အတိုက်တွန်းတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ခုနကထိတဲ့အခါမှာနတ်ဥပမာလဲရှိတဲ့အတွက်အခုတတိသူကွက်တဲ့ရိုက်ဖို့အတွက်ထပ်မမေးသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပုံမမကြကြတာ။ဒါကြောင့်ပုံကြပညာလုပ်မယ်ဆိုရင်လဲဒီလူဝိတ်လောင်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးနော်။အပေါ်မှာအများကြီးနေရာရှိတယ်။အဲ့တော့သင်္ချာဘာလို့ရမလဲ။လောက်ကြ။အဲ့တော့ကိုယ်စည်ရင်းကိုကိုယ်စည်ကြည့်တော့ကိုယ်စည်ရင်းကိုအတိကျသိတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအားရှိတယ်လို့တို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တံမိသားလူစမာဓုအကြီးပြောရင်ကိုခေတ္တမောအဲ့ဒါကိုလေးစုံမျိုးပြီးသူများပြောတိုင်းမယုံနေနဲ့လူစရာကိလေသာမကုန်ယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှအနာဂံတော်မှလောဘတဏှာရှိနေသေးတယ်လေကိုပုတုစဉ်မဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးမဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိပြန့်ဖန်လည်းသိဖြစ်မှန်းသိပြန့်မှန်းသိတယ်မပယ်နိုင်ဘူးပယ်တာတော့မပယ်နိုင်ဘူးလောဘတဏှာမှတို့တွေ့ကြည့်ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်မှတဏှာကုန်တာလေအနာကနောင်မှာဘဝအပေါ်မှာตายရလို့တဘဝခြံနေသေးတာဆိုတာကိုဒကာမောက်လောဘမဖြစ်ဘူးပြောလို့ရမလားမရပါဘူးဒေါသအနာခံဖြစ်မှာပဲ့တာကိုပုထုဇဉ်မင်းတို့ဒေါသမဖြစ်နဲ့မဖြစ်နဲ့ပြောလို့
မရောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းတို့သိရင်လောဘက

0: ဒါဒေါသကငရဲ့မောဟကတိရစ္ဆာန်မင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာကလက်သေးခွန်ပေါ်နဲ့မြေကြီးနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ငခုကမှဥလဲလဲမူးမသိမမသိအဲ့ဒါကြားတော့မစီစစ်တော့ပဒုကိုဘယ်ရှုတော့ကဟောမမသိတော့စိတ်ဓာတ်ကကြာတော့မထူးပါဘူးကွယ်အဲ့တော့အများမူကားရေတော့မှဟောလာပြီသဘောပေါက်လားမသိငခုကကိုယ့်အကိုအတိတ်အနဲ့အလေးအပေါ်မသိဘူးဆိုတာသိရမလားအပေါ်အငံမသိတာယူနေလို့သဘောပေါက်လားဘယ်ပမာဏနဲ့ဘယ်မက်ကဘယ်ကိလေသာပေးရမှလဲဒုဟာပါလဲဒီတရားဟာဘုသူအတွက်လဲဘယ် level အတွက်လဲလို့မစင်မသာပဲအကုန်လုံးကိုဟာလို့လုံးလိုက်တော့လိုက်မပြီးတော့လိုက်မပြီးတော့မထူးဇက်ခင်ကြရောဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အိပ်ပြဒနာမထူးဇက်ခင်တော့ဒုစရိုက်ကများတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဟာလေစုံမျောတာတဥပဇတ်တဥပါဖြစ်တာလေပြောကြပြောကြရင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြတော့ဝေစုကဘာဖြစ်သွားလဲရတဲ့နဲ့ဝေစုဟာမရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရောက်လာတာဘုံကလည်းကြီးမားလာတယ်ကိုဝေစုကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်တဲ့ရှိပါမှာဥပဝသရဖြစ်အောင်လုပ်ပါရှားရဲ့မှာအကြံပြုတိုက်တွန်းနေတာမက်ခင်နဲ့တွဲဆလို့ရတယ်အာဇီဝထမကကိုထိမ့်ပါပြီးရင်ကိုကိုကို depression မဖြစ်အောင်စိတ်မကြရအောင်အရွယ်ကြီးနေတော့ကြီးနေလေစစ်လို့ကောင်းလေပဲငါဘဝမှာငါသူများနဲ့ပတ်သက်လို့တီလာမက်ခင်ငါအများကြီးရှေ့ငါနှိမ့်ပါနဲ့တန်တဲ့လူငါမှာခန္ဓာကသူများလောက်မထိုင်နိုင်ပေမဲ့ငါမှာယုံလို့မရဘူးပဲသုံးလို့ရသေးတယ်လေဟမ်တခါမှတော့ပူတယ်ဆိုတာသုံးမရတာလားယုံမရတာလားယုံလို့မရတာမြည်လည်းမထိနိုင်ဟိုလည်းမသွားနိုင်ဒီလားမသွားနိုင်ယုံမနိုင်တော့တာသုံးလို့ရသေးတယ်စိတ်ရှိတယ်သိနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိပညာအနေနဲ့သုံးလို့ရသလောက်သုံးလို့မရဘူးလားရမယ်ဆိုရင်ဒီ၈ပါးအနေဒီပဲ၅ပါးကိုဒီမှာက၃ပါးဒီမှာက၅ပါးပေါင်းလိုက်ရင်၈ပါးအဲ့ဒါဗာမီထိုးမယ်ဝိရိယမီထိုးဝိရိယမီထိုးမယ်ဆိုအခြေခံတော့ယုံနာပေါ်မှာသိရမှာပေါ့အကြောင်းချိုးတွေကိုသိရမှာပေါ့သိလိုက်ရင်တဘာဝအတိုင်းကိုတဘောပေါ့နားလည်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစိတ်သုံးနဲ့ညံရတဲ့အထိကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1582ခုနှစ်နေုံလာပြီကျော်9ရက်2010ဇွန်လ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဘိုးတထောင်မြို့နယ်48လမ်းအမှတ်162 164ကိုဝင်းကြီးမတ်စန္ဒာသာမြတ်ဖုံးကသမိမြတ်စွာဘုရားမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းပိုင်း၃၀တရားလေးသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုပြုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယမမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသခြင်းနာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိကလေးကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းလာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလောကအတိဒုက္ခရာနိဥ္ဇာတဲ့ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဝယ်ငါးဆွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရဏောဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမဉ္စသို့ကတောဘဝဒါနချင်းပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်

စွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင့်တကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကြောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းအပိုင်း30အကောင်းတဲ့အစိုးရောပြီးတော့ဟေတုသံဃာမဂ္ဂင်္ဂအိန္ဒြိယဘလအဓိပတိအာဟာရတို့အမည်နာမ5မျိုးရဲ့အောက်မှာသဘာဝတရားတွေကိုအဘိဓမ္မာကျမ်းမှာခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ပြထားတယ်ဟေတုသံဃာမဂ္ဂင်္ဂအိန္ဒြိယဘလအဓိပတိအာဟာရလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုအမည်နာမတွေခွဲခြားပေးထားပြီမဲ့လို့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာပရမတ္ထတရား၄ပါးတည်းကစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍပါရိတဏ္ဍမရနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကြီးပဲအဲတော့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဒီအောစုလိုက်အမည်ပေးထားတဲ့ဟေတုဇာနေကမဂ္ဂင်္ဂအိန္ဒြိယဘလအဓိပတိအာဟာရဆိုတဲ့ထဲမှာစိတ်ဟာစိတ်ကိုအမည်နာမတွေတဲ့မှာအိန္ဒြိယလို့ခေါ်ပြထားတာရှိတယ်မနိုင်တဲ့သိခြင်းကိစ္စမှာစိတ်ဟာဆိုရတယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ကိုအဓိပတိမှလည်းပဲခေါ်ပြပြီးတော့ထားတယ်မိမိနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တရားတွေပေါ်လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တယ်အဲ့တော့အိန္ဒြိယကလည်းလွှမ်းမိုးတယ်ချုပ်ကြိုက်တယ်အဓိပတိကလည်းကြီးစိုးတယ်ဆိုတော့ဘာများထူးသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြိယအုပ်စိုးတာဆိုတာအားလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကိစ္စတစ်ခုမှသာသူကလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အဓိပတိဆိုတာကျတော့ပြိုင်ပွဲမရှိသူတူဦးတည်းကချုပ်ကြိုက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိပတိလွှမ်းမိုးမှုနဲ့အိန္ဒြိယလွှမ်းမိုးမှုကမတူညီဘူးအဓိပတိလွှမ်းမိုးမှုကပိုပြီးတော့ကြီးမားတယ်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာရင်တော့ကဂျပန်ခင်ကသမတကိုအဓိပတိဆိုတဲ့နာမည်ပေးခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါနောက်ပိုင်းကျတော့မှသမတဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တော့အဓိပတိဆိုတဲ့ဟာနာမည်ပေးခဲ့သေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိပတိဆိုတာအလုံးရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလို့စိတ်ဟာအလုံးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးတည်းမှာပါဝင်နေပေါ့မှန်ပါပါနောက်တစ်ခုစိတ်ကိုဝိညာဏဆိုတဲ့အမည်နဲ့အာဟာရထဲမှာလည်းပဲထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာစိတ်ဟာအိန္ဒြိယလည်းဟုတ်တယ်အဓိပတိလည်းဟုတ်တယ်ဝိညာဏအာဟာရလည်းဟုတ်တယ်လို့ခဏမျိုးရဲမှာ3မျိုးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမှတ်ရအောင်မှန်ပါပါတခါစေတသိက်ကတော့52ရှိတဲ့ထဲမှာအခုအကောင်းဆုံးရောပြီးတော့ပြတဲ့ခုနှစ်ဌာနထဲမှာပါဝင်တဲ့စေတသိက်ပေါင်းက26ခုပဲရှိစေတသိက်52ထဲက26ခုသာပါတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့စေတသိက်26ခုဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အစဉ်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဖတ်တာဖတ်တာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုအာဟာရအနေနဲ့ဟောပြထားတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူးပေါ့မှန်ပါပါအာဟာရတစ်မျိုးတည်းမှာဟောပြထားတယ်တခြားဝေဒနာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုကျတော့ဝေဒနာဟာဇာနင်္ဂလို့ဆိုတဲ့ဇာအင်္ဂါထဲမှာလည်းပါတယ်အိန္ဒြိယလို့ဆိုတဲ့အထက်မှလည်းပါတယ်။နှစ်နေရာပါတယ်ပေါ့ဝိရဏ။တခါစေရဏဆိုတာကြတော့အာဟာရထဲမှာပဲပါတယ်တခြားနေရာမှာစေရဏမပါဘူးပေါ့။ဧကကတာဆိုတာကြတော့၄နေရာပါတယ်။ဇာနင်္ဂဆိုတဲ့အထက်မှလည်းဧကကတာပါတယ်။မဂ္ဂင်္ဂဆိုတဲ့အထက်မှလည်းဧကကတာပါတယ်။အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းပဲဧကကတာပါတယ်ဗလဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းဧကကတာပါတယ်လို့ဧကကတာလို့ဆိုတဲ့တမာတိကို၄ဌာနမှာဖော်ပြထားတယ်တခါနန်းဇီဝိတိန္ဒရေဇီဝိတိန္ဒရေစေတသိက်ကိုတော့အိန္ဒြိယတစ်မျိုးထဲမှာပဲဖော်ပြထားတယ်တခြားနေရာမှာသူမပါဘူးနောက်တစ်ပံပကိန်းစေတသိက်တွေတဲကဝိတ္တဝိสารပိတိဝိရိယသန္တဆိုပြီးတော့6ခုထဲမှာအဓိမောက္ခမပါဘူး ငါးမျိုးတည်းပဲအခုဒီအပိုင်းမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဝိတက်ကကဘယ်နေရာတွေမှာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာနေငါးထဲမှာပါတယ်မဂ္ဂင်ငါးထဲမှာပါတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဝိသာရကတော့ဇာနေငါးထဲပဲပါတယ်မဂ္ဂင်ငါးစသည်မှာမပါဘူးပီတိကလည်းပဲဇာနေငါးမှာပဲပါတယ်မဂ္ဂင်ငါးစသည်မှာမပါဘူးတခါဝိရိယကြတော့ဘယ်မှာပါတော့ဆိုတော့မဂ္ဂင်ငါးမှာပါတယ်အိန္ဒြိယမှာပါတယ်ဗလမှာပါတယ်အဓိပတိမှာပါတယ်လေးဌာနပါတော့ဝိရိယလေးဌာနနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တခါသန္ဓေကြတော့အဓိပတိတစ်မျိုးတည်းပဲပါတယ်ကြံတဲ့နေရာမှာသန္ဓေမပါဘူးလို့ဒါစေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာပေါ့တခါအာဟုသူစေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလောဘဆိုတာဟေတုထဲမှာပါတယ်လောဘကိုဟေတုလိုပဲဖော်ပြတယ်တခြားအုပ်စုတွေထဲမှာမပါဘူးဒေါသကလည်းဟေတုထဲမှာသာပါတယ်တခြားအုပ်စုတွေထဲမှာမပါဘူးမောဟကလည်းဟေတုမှာသာပါတယ်တခြားအုပ်စုတွေမပါဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာကြတော့မခင်ကလည်းမှာပါတယ်တခြားအုပ်စုမှာမပါဘူးအဟိရိကနဲ့အနုတ္တပါကဘလထဲမှာသာပါတယ်ကြံတဲ့နေရာမှာမပါဘူးအကုသိုလ်စေတသိက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်6မျိုးဒီအပိုင်းမှာဖော်ပြထားတယ်တခါသောဘနာစေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့10မျိုးရှိတယ်။သောဘနာစေတသိက်10အဲ25မျိုးရှိတဲ့ထဲက10မျိုးပဲ။တတ္ထာတဲ့။တတ္ထာကြတော့အိန္ဒြိယမှာပါတယ်၊ဗလမှာပါတယ်။တခြားနေရာမှာမပါဘူး။တခါတတိ၊တတိဆိုတာကြတော့မဂ္ဂင်ကမှာပါတယ်၊အိန္ဒြိယမှာပါတယ်၊ဗလမှာပါတယ်။ဟိရိကလည်းဗလမာရင်ပါတယ်ဥတ္တပလည်းဗလမာရင်ပါတယ်အလောဘတို့အရောဒတို့ကဟေတုမာရင်ပါတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူးနောက်အမောဟဆိုတာကြတော့ဟေတုမာလည်းပါတယ်မဂ္ဂင်ကလည်းမာလည်းပါတယ်အိန္ဒြိယလည်းမာလည်းပါတယ်ဗလလည်းမာလည်းပါတယ်အဓိပတိလည်းမာလည်းပါတယ်ဆိုအမောဟလို့ဆိုတဲ့ပညာဟာငါးဌာနမှာပါဝင်တယ်သူရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ function တွေများတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့။နောက်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာစီဝဒီဝိရဒီစေတသိက်သုံးခုကတော့မက္ခင်ထဲမှာပဲပါတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူး။အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စေတသိက်26ပါ။ဒါအဘိဓမ္မာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှတ်သားလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။မှန်ပါပါဗျ။အဲ့တော့ဒီစေတသိက်တွေကိုသာလေဒီနေရာမှာသဘာဝတရားကိုအစွန်းလေးလာသုံးသက်ခြင်းမှာဒီစေတသိက်တွေကိုခုလိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်တယ်။ဒါစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ဘာပြောမှမလို့ဆိုရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြော။ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၉မျိုးဒီဘိုင်းကဏ္ဍမှာပေါ်ပြထား။ရုပ်ဆိုတာအကောင်းလို့လည်းပြောလို့မရဘူး၊ဆိုးလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုရုပ်ဆိုတာအပြာကတ္တ။မှန်ပါပါ။ကုသိုလ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး၊အကုသိုလ်လို့လည်းပြောမရဘူး။ဂျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ္တကဆိုတဲ့အထက်မှာသူကဒီယုတ်ကတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီကယုတ်၉မျိုးကိုပြထားတာရှိတယ်ယုတ်၉မျိုးကသက္ခုပတ္တာရသောတပတ္တာရကာလပတ္တာရသီဝပတ္တာရကာယပတ္တာရလို့ဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်၅မျိုးအိန္ဒြေထဲမှာပြထားတယ်သူတို့နောက်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝခုံယုတ်မယုတ်ဒါလည်းအိန္ဒြေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဇီဝိတယုတ်ကမ္ဇာယုတ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချောက်တဲ့ဇီဝိတယုတ်ကလည်းအိန္ဒြေထဲမှာပဲပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ယုတ်တွေအားလုံး၈ခုမှာအိန္ဒြေတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျန်တာတွေလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါကပလီကာရအာဟာရလို့ဆိုတဲ့ဩဇာယုတ်အဲ့ဒီကပလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့ယုတ်ကိုအာဟာရဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဒါကအဘိဓမ္မာသဘာဝတွေကိုဒီအပိုင်းကဏ္ဍမှာဖော်ပြထားတဲ့တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအခုတိုင်းပဲတွေ့ရမယ်စိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ယုတ်ရယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားကိုလေ့လာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်89စေတသိက်52ယုတ်28ထဲကလွဲလို့တခြားလေ့လာနေတာအကြောင်းမရှိဘူးအဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးတွေဘလောက်ပဲကျယ်ဝန်းကျယ်ဝန်းဒီထဲကပဲသွားတာအနစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပဲတီးတယ်မပူ ဘလောက်ပြီးတော့မှကြမ်းကြဲကြဲကြဲစိတ်ဟာ89 121ကမပို့ဘူးဒီကနန်းပုံသေးကတ်တထားတယ်ဆိုတာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာစေတသိက်ကလည်း52ကတခုမှမပို့ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါယောကလည်း28ကတခုမှမပို့ဘူးเนาะမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာဒီကနေ့ခင်မှအတီးဖြစ်နေတာဒါပေါ့ဆိုတော့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်ယောက25ပါးပဲတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအခုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ယောက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါ28ခုဟာဒီကနေ့အတီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အေးဘယ်တဘာဝတရားတွေကိုပဲလေ့လာလေ့လာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတာကိုပဲလေ့လာမှာပဲမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့စိတ်စေတသိက်တို့စိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့ရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာခန္ဓာဖွဲ့တာလည်းပဲစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ပဲဖွဲ့တာပဲဘုန်းကြီးတို့တို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာခန္ဓာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘုဒ္ဓနာမှာရှိတာလည်းဒါပဲအဲ့တော့စိတ်တွေအကုန်ရှိလာလို့ဆိုတော့အကုန်မရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာရှိနိုင်တဲ့စိတ်ဟာ55ပါးပဲရှိနေတယ်။ကာမစိတ်54တဲကနေပြီးတော့မာဂရိယာစိတ်နဲ့ဟာတိတုပ္ပစိတ်ဒီ9ခုနှုတ်ရင်55ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ55ကမွေးရပါလို့ဒီလိုပြောခြင်းပြောပေါ့။
1: တ
0: ဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရနိုင်တဲ့စိတ်တွေကဒါပဲ။ထီးတယ်မပူဘူး။အဲ့တော့စိတ်89စေတသိက်စိတ်89လို့ဒီလိုပြောနေတော့ဒီစိတ်တွေဟာအကုန်လုံးဒုသန္တမှာရှိတယ်လို့ဒီလိုမအောင်မေးလို့နေမရှိဘူ
1: း
0: ဆန်စိတ်တွေဆိုတာသမထချင်းစဉ်ကိုခြင်းလို့ဇန်ရမှဖြစ်တယ်ဒါလည်းသူ့အတိုင်းအတာအရာဖြစ်တယ်နောက်မဲ့စိတ်တွေဖို့စိတ်တွေဆိုတာဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုခြင်းလို့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်မှရတဲ့စိတ်တွေငွေရပါတယ်မှမပါဘူးတဲ့လေ့ကျင့်ယူလို့ရလာတယ်အတိမ့်မင်ခေါ်တာပေါ့အောင်မြင်လို့ရလာတဲ့စိတ်တွေကိုသာပြောတာနော
1: ်
0: အဲ့တော့မွေးရမှာ50ပါဆိုရင်55မျိုးပဲရှိတယ်တတဝါတွေပုထုဇဉ်တတဝါတွေအလုံး55မျိုးပဲဒီတယ်မပို့ဘူးတဲ့55မျိုးသောစိတ်တွေကစိတ်တွေနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့စေတသိက်တွေကြတော့ဒီ55မျိုးနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေပဲရမှာပေါ့တခါယုတ်တည်တဲ့ကြတော့ယုတ်28ပါလို့ဒီလိုပြောပြမယ်လို့ယုတ်အစစ်ဟာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်အစစ်ဟာ18ခုပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ18ခုကလည်းအမျိုးသား18ခုအမျိုးသမီးတွေ18ခုအဲ့ဒါသာလဲယုတ်အစစ်ကျန်တဲ့ယုတ်တွေကဆင့်ပွားပြီးတော့ယုတ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ယုတ်လို့ခေါ်လဲရတာနော်ယုတ်လို့ခေါ်လိုက်ရတဲ့ယုတ်တွေကဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ယုတ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုတဲ့အခါမှာဟောဒီ18ခုတည်းပဲရှုလို့ရတယ်ဉာဏ်သာရှုလို့မရဘူးလို့အေကောင်းမီတာကဒီအပိုင်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ကိုပြောဒီကနေ့ဗလာဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာစေတသိက်တွေကြီးပဲပေါ်ပြထားဗလာဟာဘာကြောင့်ဗလာလို့ခေါ်တာတော့လို့ဆိုတော့အတိပ္ပယ်နှစ်မျိုးပေးထားတယ်ဗလာဆိုတာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ရိမ့်ရိုင်သွားအောင်တောင်းလာနိုင်စွာမရှိတာမတုံ့လောက်တဲ့အနေထားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြန့်ခိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဗလာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာခွန်အားလို့လည်းသုံးတယ်ကြန့်ခိုင်မှုလှုပ်ရှားမှုကင်းပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရပ်နိုင်မှုဆိုတဲ့အနေတွေပဲ ਨੇ ဗလာလို့သုံးတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ power လို့ပြန်တယ်တခါတခါကျတော့ strength ပေါ့အင်အားဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘလဆိုတဲ့သဘာဝတရားကဒီနေရာမှာတဏ္ဍာတဲ့ဝိရိယတဲ့သတိသမာဓိပညာအဲ့ဒီမဲ့တဏ္ဍာဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာသူကိစ္စမှာသူကြန့်ခိုင်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့နဲ့လာလို့ရှင်သူတုံ့လုံကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးရွေးရှားလို့မရအောင်ဆိုပါစို့ကျောက်တော်ကြီးဟာမုံတိုင်းမလောက်တိုက်တိုက်ကျောက်တော်ကြီးကလှုပ်သွားတယ်လို့ရှိမှမရှိလားနော
1: ်
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဆန့်ကျင်မဲ့တရားနဲ့တွေးကြုံတဲ့အခါမှာဒီတတ္တဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုကိစ္စမှာသူကြန့်ခိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့သူကဗလလို့ခေါ်တာပေါ့နော
1: ်
0: ဗလလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဏ္ဍာကတော့အကောင်းတက်တက်ပဲ။နောက်ဝိရိယကျိုးပန်းအထောက်မှုကလည်းပဲအန္တရာယ်ပဲ။သူကလည်းကြန့်ခိုင်နေ ဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေဆိုတာဘာကြံ့ခိုင်တာတုံးဆိုပြင်းပြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားကသူ့ကိုမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဝီရိယကထက်သန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝီရိယဟာလည်းပဲပြင်းပြင်းဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တရားကသူ့ကိုလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်တော့အောင်မလှုပ်နိုင်လို့သူကဗလာလို့ဒီလိုဆိုလို့ပဲအဲ့တော့ဝီရိယကြတော့အကောင်းဆုံးနှမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတတိဆိုတာအမှတ်ရတာရဲ့အာယုံစိုက်တာနှမျိုးယူနိုင်တယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: အမှတ်ရတာဆိုတာမှတ်မိတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ memory ပေါ့ memory ဆိုတာမှတ်မိတယ်ငယ်တော့အကြောင်းအရာတွေမှတ်မိတယ်မနေ့ကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိတယ်ဟိုတနေ့ကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိနေတယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့ memory ကသတိပဲပေါ့အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခါသတိကို mindfulness လို့ပြောတာအရာရာမှာဒီစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လောက်တာကိုလည်းသတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်သုံးတန်မှာပါတဲ့သတိမျိုးကြတော့ memory ကိုမပြောလို့ဘူး mindfulness ကိုပြောလို့အဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အရာရာသတိရှိနေတယ်တကယ် mindfulness ဆိုတာတကယ်ပစ္စုပန်နဲ့ပိုးဆိုင် memory ဆိုတာအတိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ mindfulness ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုကိုသူကစိတ်ဆိုင်နေတယ်အမှတ်တမဲ့မနေဘူးမှတ်မှတ်ရရရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ပါဘုရားအဲ့ဒီတတိယနဲ့အမှတ်ရခြင်းကိစ္စမှာဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေကသူ့ကိုတွန်းလှန်မပြစ်နိုင်အောင်ခိုင်မာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒီနေရာမှာဘလလို့ဒီလိုသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တတိယလည်းအကောင်းတစ်ခုတည်းပဲပါတယ်အကုသိုလ်တတိလို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုသမာဓိဆိုတာစိတ်ရဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တွေအလုံးစုပြီးတော့ကြာနေမှုအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တွေအလုံးစုစည်းထားနိုင်မှုသမာဓိလို့ခေါ်အဲ့ဒီသမာဓိကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်မှုဥဒ္ဒစကြောင့်သူကလှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်သွားခြင်းမရှိအောင်ကြန့်ခိုင်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တာပဲဒါရီကစဉ္ညခိုင်နိုင်ညာနောက်တစ်ခါပညာသဘာဝတရားကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလည်းပဲမောဟစတဲ့စဉ္ညမဲ့တရားတွေကသူ့ကိုလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်ကောင်းမလုပ်နိုင်လို့သူကလည်းပဲခွန်အားကောင်းတဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်ဗလာလို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့တော့တမာရီဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲအကောင်းဆုံးရောတယ်ပညာကြတော့အကောင်းသက်သက်ပဲလို့ဒီလိုမှတ်တခါအဲ့ဒီလိုကြံ့ခိုင်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုဟိရိတို့ဥတ္တပါဘူးဟိရိဆိုတာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုစိတ်ထဲကယုံမုန်းနေတာဥတ္တပါဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားကိုကြောက်တာဆိုလိုတာကဟိရိကဒီလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောယုံမုန်းတဲ့သဘောဥပမာမဲ့ဒုစရိုက်တစ်ခုကိုလုံးမယ်ဆိုရင် तू ကဒုစရိုက်ကလူမြင်သည်ဖြစ်စေမမြင်သည်ဖြစ်စေဒီအလုပ်ကိုသူကဆက်ဆုပ်တယ်ရွှန်းရှာတယ်လုံးဝမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကဟိရိရဲ့သဘောဟိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုကိုငဲ့ကိုယ်တိတ်ခါကိုငဲ့တယ်သူများကိုငဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူများမြင်မှာကြောက်လို့ဘူးဟိရိဆိုတာသူကဒါကြောင့်မလို့ရှက်ချင်းလို့ပြောတယ်ရှက်ချင်းဆိုတာတစ်ခါတလေကြတော့လေမပြည့်စုံတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ရောထွေးသွားမှုတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်းတယ်အဲ့ဒါကဟိရိအတ္တခါရဝသူကရှက်တယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ဒီအလုပ်ကိုညှုံမုန်းတယ်ဆိုတဲ့အနေရှုတော့ကနေပြီးတော့ရှင်းရှောင်းတာဟာဒါဟိရိဟုတ်ပါဘူးဥတ္တပကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်သူကပရခါရဝပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်လို့ဆိုတာဆိုပါစို့အော်ဒီလုပ်ကောင်ငါလုပ်လိုက်လို့ရှင်ငါရဲ့မိဘတွေငါရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေအော်ထိခိုက်နေမယ်တပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအတွေ့နဲ့မကောင်းမှုကနေရှောင်လိုက်တယ်ဒါကဥတ္တပပဝန်းကျင်ကဲရဲမှကြောက်တယ်ကောင်းအောင်ဂရုစိုက်ပြီးတော့နေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာကိုရှက်လို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတို့ယုံလို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဝန်းကျင်ကဲရဲမှာကြောက်လို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်ခြင်းကအဓိကပဲပေါ့
1: အ
0: ခုတို့ရှောင်ခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ် အဲ့ဒီဟိရိဥဒ္ဓပတွေဟာလည်းပဲသူတို့ကခွန်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘလလို့ပဲခေါ်တယ်။နော်။ဒါတွေကကုသဘက်ကတခါအကုသဘက်ကအဟိရိကနဲ့အနုတ္တပ။အဟိရိကဆိုတာကတော့ဟိရိနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပဲ။အကုသမှုကိစ္စကိုမယုံဘူးမရှက်ဘူး။ဆယ်ရက်လည်းလုပ်တယ်။အကောင်းမှုအကုသကိုလုံးဝမရှက်ဘူး။အနုတ္တပဆိုတာလုံးဝမလုပ်တာဆိုတာလုံးဝမကြောက်လန့်တာဘယ်သူမှဂိယုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လူတွေပြောတယ်မဟုတ်လားပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂိယုမဆိုင်တဲ့လူတွေအိုင်ဒုံကဲရဆိုတာဒါပေါ့အနုတ္တပပဲပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂိယုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအနုတ္တပရဲ့သဘောတခုပေါ့မဟုတ်တာလုံးလဲလုံရဲတယ်ပေါ့မျက်နှာကြောင်တိုက်ပြီးတော့လုံရဲတယ်အဲ့ဒါအနုတ္တပရဲ့သဘောပဲနော်ဥပမာဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုအနုတ္တပကိုပိုးဖလံကောင်လေးတွေနဲ့ဥပမာပေးထားပိုးဖလံကောင်ဟာမိဘုံလေးကိုတိုးတယ်လို့ပဲပူမမကြောက်ဘူးပေါ့လေမိကိုသူမကြောက်ဘူးတိုးတော့ပိုးဖလံဆိုတဲ့ကောင်ကမိကိုမကြောက်တာသူပူမန်းသိရင်တော့သူကြောက်မှာပါတကယ်တော့သူပူမန်းမသိလို့မိလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှလို့သူကဝင်ပြီးတော့ရွှေထင်ပြီးတော့ကစားတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: သို့တော်လည်းပိုးပလံဟာမိထဲမှာတိုးတယ်လို့ပဲဒီအဟိရိကအရှက်မဲ့တဲ့လူတယောက်ဟာလည်းပဲအကုသိုလ်တွေကိုဝင်တိုးတယ်လို့သူတို့ဆွလို့တာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲသူတို့ကလည်းပဲဒီအဲ့ဒီမှာဒီဟိရိဥဒ္ဓပကြတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအဟိရိကအနုတ္တပဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရင်သွားခြင်းမရှိဘူးဒါဖြင့်အာရိကအနုတ္တပတို့ကြတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ကုသိုလ်ကိုသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့သူကမသုံးဘူးအဲ့ဒါကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ကိုအပေကံတရားအနေနဲ့ပဲတတ်တထားတယ်။ပဟာတဗ္ဗတရားလို့ခေါ်တယ်။ကုသိုလ်ကပဟာယကတရားကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်လို့မရှိရဘူး။နော်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်တရားဟာရှင်းပြရမယ့်တရားပဲတသက်ပဲရှိတယ်။ကုသိုလ်တရားကရှင်းတတ်တဲ့တရားပဲတသက်ပဲရှိတယ်။အရှင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။အရှင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်အပြာမဟုတ်ဘူးပေါ့။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အာဟိရိကအနုတ္တပဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဆရာဆရာသူတို့နဲ့အတူတကွာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာသူတို့ကမြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောဥပမာဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟောဒီအာဟိရိကအနုတ္တပမှာပါနေခိုင်မာတယ်သူတို့ကဆွဲမြဲတယ်ပဲအကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီသုံးဒီနှစ်ခုကပါနေတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တန်ပြုတ်တရားတွေမှာရှင်ဘက်တရားတွေမှာခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူတို့ကိုဗလလို့ပြောတာတဲ့အဲအာကောင်းနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေကြောင့်မတုံ့လောက်လို့ဗလလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကြတော့ရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ခေါ်ထားတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့သဘာဝတရားတွေဟာခုလိုဘုန်းကြီးတို့တရေယတဏ္ဍမသတ္တဝိရိယတတိတမာရိပညာဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကသင်အားတွေခွန်အားတွေထူထောင်ကြရမှာဟိရိတို့ဥတ္တပတို့ထူထောင်ကြရမှာအာဟိရိကတို့အနုတ္တပတို့ဆိုတာကြတော့ဖယ်ရှားကြရမှာတဲ့ဒီမှာဒါကဒီဘိုင်းမှာဗလအနေနဲ့ကိုမျိုးပြထားနောက်တစ်ခုကအဓိပတိအဓိပတိဆိုတာမိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးထားနိုင်လို့သူကအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိပတိတရားအလုံးသိတဲ့တိုင်24ပစ္စည်းမှာအဓိပတိပစ္စယောဆိုတာပါတယ်သန္တာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိစိတ်တအဓိပတိဝိမံတအဓိပတိလို့သန္တာရယ်ဝိရိယရယ်စိတ်ရယ်ဝိမံတဆိုတဲ့ပညာရယ်ဒါကိုအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအ အဲ့ဒီအဓိပတိဟာသန္ဓေကနေပြီးတော့ဥဆောင်နေလို့ရှိရင်အကံရိပ်ဝီရိယတို့စိတ်တို့ပညာတို့ကသန္ဓေနဲ့တွဲလာမှဆိုရင်တို့ကနောက်ကနေရဥဆောင်တာတယောက်ပဲဒါကြောင့်မို့အဓိပတိလို့ခေါ်တာသန္ဓေဥဆောင်တဲ့အလဲဆိုရင်သန္ဓေကအဓိပတိပဲဝီရိယဥဆောင်တဲ့အလဲဆိုရင်ဝီရိယကအဓိပတိပဲတခါစိတ်ကဥဆောင်တဲ့အလဲဆိုရင်စိတ်ကအဓိပတိပဲဝိမာန်တလို့ဆိုတဲ့ပညာကဥဆောင်တဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပညာအဓိပတိဉာဏ်တွေကနောက်လာရည်လို့ဒီလိုအသေးပဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသန္ဓေဆိုတဲ့နေရာမှာသန္ဓေဆိုတာအကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်သူကလိုချင်တဲ့သန္ဓေဖြစ်လာလိုချင်တဲ့သန္ဓေရှိလို့မရရအောင်ယူတာမျိုးဒီသန္ဓေကကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တောင်စွန့်တယ်လူတွေကအသက်ဆုံးတခါတော့ကပုံမြင်လေးတခုရေးထားတယ်ဆန္ဒကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအာဟုတုဆန္ဒပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်မာတယ်ပေါ့ဟောစာထဲမှာပုံဝတ္ထုလေးတခုတောသားတရားသူကပိုက်ထဲမှာသက်ဆန်ပါလာလမ်းကြတော့ဓမြတွေကတွေ့တော့အဲ့ဒီသူ့ကိုလူတာလူတော့အဲ့ဒီလူကဓမြတွေကိုပြန်လှန်ပြီးတော့ထိုးကျိတ်အသက်အသေးခံပြီးတော့ထိုးကြိတ်ရုံးကံပြီးတော့လှုပ်ရှားနောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမြကသူ့ထဲမှာပတ်စံလေးအများကြီးပါတဲ့အောင်းမိတ်လာပတ်စံလေးရတကြက်ထဲပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကပြန်လန်ခုခံမှုဆန္ဒရှိလို့လှုပ်တာပဲလေအဲ့တော့ဆန္ဒဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသူကကြီးထွားလာလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းပဲကြီးထွားတာပဲအဲလောဘနဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်လောဘဆန္ဒတဏှာဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်မရရအောင်ယူတယ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာလို့ရှိရင်ပဋိကဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ဒီလောကလူတွေဟာမုန်းတီးမှုဆိုတဲ့တဦးပေါ်မှာတဦးအာဃာတမုန်းတီးမှုဆိုတာကိုရှင်ထဲမှာထားလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မုန်းတီးလာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတာအများအားစဉ်းစားတဏှိမဟုတ်တဏှိဒုက္ခပေးတတ်တယ်အခုခဏိခင်မှာတာရာရစ္ဆာပေါ်နေတာကြည့်ပြီတိတ်ဘောအာဃာတောဆိုအဲ့ဒီမုန်းတီးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးဖို့သူ့မှာဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ဆန္ဒဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်နောင်ရှက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေအဲ့ဒါကိုပဋိကဆန္ဒလို့ခေါ်တာပဲသူကလောဘနဲ့လည်းတွဲလာတာပဲဒေါသနဲ့လည်းတွဲလာတာပဲအဲ့ဒီတွဲလာတဲ့ဒီဆန္ဒဆိုတဲ့သဘာဝတရားသူကလွန်မှုကြီးစိုးလာလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူကဥဆောင်သွားတတ်တယ်ဟောကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒကြတော့လည်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိလာဥပမာဖះလောင်းနေဆိုလို့ရှင်ဆန္ဒကြီးလာပြီဆိုလို့ရှင်ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရသွားတယ်ပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဆန္ဒကကြီးထွားလာသည့်အတွက်ကြောင့်ရှိလေသူမိရာယသိဖះစီဗျာဒိတ်ခံတဲ့အချိန်မှာသူကဇံပင်ညင်းနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားတန်တပည့်ခံပြီးတော့တရားနာလိုက်မယ်တရားကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူယန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။သို့သောသူ့ဆန္ဒကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။တပည့်ညတဉဏ်ရခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒ။အဲ့ဒီဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့ယန္တာဖြစ်မဲ့ဆုလတ်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာလုံးဝလက်မခံ။တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ဟုတ်ရခြင်းနာခြင်းတရားခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားဆင်းရဲတွေတွေ့ပါဦးမလားမတွေ့နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတဘောကပြီးရင်ပြီးသွားမှန်ပါပါသို့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေ तू မသိတာမဟုတ်သိတာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာငရဲလည်းအချိန်ချင်းကြရတဲ့ဒိဋ္ဌံလည်းအချိန်ချင်းဖြစ်တယ်နေသိခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမှမရရင်လုံးမိတာတွေအကြောင်းမလို့အပင်ငရဲကြရတဲ့အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာပဲပေါ့ဒုက္ခခံရတာတွေလည်းမြောင်များစွာဒါပေမဲ့သူ့ဆန္ဒကဘာလို့ဆိုဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲ။ဆန္ဒအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။မှန်ပါပါဗျာ။အ အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ရတဲ့အချိန်မှာသူဆန္ဒဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျန်းကန်ကန်နေဖော်ပြထားတာရှိတယ်အကဲကြီးများတဲ့စကြဝဠာအပြစ်လှန်နေလှန်နေစိုက်ထားပြီးတော့ဒီလှန်နေပေါ်ကနေပြီးတော့နင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ဖြတ်သွားမယ်ခြေတော့မှဘာမှမပါပဲနဲ့ဒီလှန်နေရလဲအမတန်ချွန်ထက်နေတယ်လှန်သွားတယ်အဲ့ဒီလှန်သွားတွေပေါ်ကနင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်အောင်သွားနိုင်ရင်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဏာမျိုးရှိတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ဟိုပြင်းထန်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သန္တာဝတ္တံဂိဏ္ဏမကမ္မနာသိစိတ္တိစိတ်ဆန္ဒကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရာမဆိုမဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်တာဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီသန္တာတို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်လာအဋ္ဌိပါဒဆိုတာအဋ္ဌိဆိုတာအစွမ်းတကူပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားအရာခတ်သိမ်းမှာပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆန္ဒရဲ့စွမ်းဤတတ္တိ။ဒါခွန်ကြီးတို့တည်းစီမံရှိတဲ့ဆန္ဒကသူကအင်အားပြော့တဲ့ဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော
1: ်
0: ။အင်အားကြီးထွားလာအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆန္ဒကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဝီရိယလည်းထို့တူပဲဝီရိယကနှောမှုကြီးစိုးထားပြီဆိုလို့ရှင်အခိုင်အမာကြီးစိုးထားလို့ရှင်ဘာကိုမှခရူးမဆိုင်ဘူးကျိုးပန်းအထုပ်မှုပါဘုရားလောင်းဟာ6နှစ်ပတ်လုံး6နှစ်ဆိုပေမဲ့လို့6နှစ်တည်တည်တော့မကြတော့ပေါ့တရားစူးစမ်းရှာဖွေတာအလုံးပေါင်းရင်6နှစ်လို့ပြောတာသို့တော့ဒုက္ခရစရိယအမြဲတမ်းကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့တပအကျင့်တွေကိုကျင့်နေဆိုတာဝိရိယလုံးဝနောက်မတော့ဘူးเนาะမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအယိုးကြည်ကြည်အရင်ခန်းခန်းသွေးသားတွေခြောက်တက်သွားပါစေမလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်မရောမချင်းနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝိရိယမျိုးအဲ့ဒီဝိရိယမျိုးပြည့်စုံလာတဲ့ဝိရိယကျတော့ဒါအဓိပတိတတ်တဲ့ဝိရိယလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအထုပ်မှုရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုရလာမှာတခါစိတ်ဆိုတဲ့ဒီလွမ်းမှုစိတ်ဓာတ်ဟာလည်းပဲအဓိပတိတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာခိုင်မာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိပတိအရာမြောက်ပြီးတော့လွမ်းမှုကြီးစိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မရရအောင်လုပ်တယ်ကိုလိုချင်တာတခုကုသိုလ်စိတ်မှမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်လည်းပါတယ်ပေါ့ဒီထက်တခါဝိမာန်သအသိပညာပညာဥဆောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပညာကအရာရာသိဖို့ရအတွက်အစွမ်းထက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအဓိပတိတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပေါင်းပြီးတော့အဓိပတိပစ္စယောမှာ၄ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသန္တာဓိပတိသန္တတံယုတိကနံဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာနံနိစ္စရူပနံဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောလို့တစ်ခုစီခေါ်တယ်သန္တာအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်တွေကအဓိပတိမဟုတ်ဘူးဝိရိယအဓိပတိဖြစ်နေရင်ဉာဏ်အဓိပတိမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်ကအဓိပတိမဟုတ်ဘူးဝိမာန်ကအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်အဓိပတိမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုအဓိပတိဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီသန္တာဝိရိယဝိမာန်သစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၄ခုအစွမ်းတတ္တိရှိအောင်လေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဟာကြာကြာနာနာပွားထားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်အသက်ကိုယ်တောင်မှဆွဲဆန့်ထားလို့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားခဲ့တယ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကြာကြာနာနာပွားထားလို့ရှင်အာယုကပတ်လုံးဆိုလိုတာကတက်တန်းစိတ်အောင်နေလို့ရတယ်သို့မဟုတ်တက်တန်းကြော်အောင်လည်းနေလို့ရတယ်လို့ရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားခဲ့တယ်အဲ့တော့တတန်းစိတ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုအနစ်တရားတန်းမှာအသက်တရားကိုပြောတာနော်မှန်ပါပ
1: ါဗျ
0: ာအာယုကပ္ပဆိုတဲ့ကလည်းကအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုငငယ်တော့တော့သဘောမပေါက်ဘူးအာယုကပ္ပဆိုတာကိုပြန်တော့ဒီကမ္ဘာလုံးနေနိုင်တယ်ဘုရားဟာအခုချိန်ထိရှိမှာပဲလို့စိတ်ကအောင်းမိပြီဟဲ့ဟုတ်မလဲအာယုကပ္ပဆိုတာတတန်းတစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကပ္ပလို့ပြောတာမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့တတန်းစိတ်အောင်နေနိုင်တယ်ဆိုတာအသက်တရားထိအောင်နေလို့ရတယ်ပေါ့ မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်80မှာပြိဋိဘာသာနဲ့နောက်ထပ်အနည်း20ဒီအိဓိပတ်၄ပါးပွားထားသည့်အတွက်ကြောင့်အကယ်၍နေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိရင်နေလို့ရတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။မှန်ပါပါ
1: ဘုရ
0: ား။အဲဒီတဲ့ကျော်ပြီးတော့လည်းနေလို့ရတယ်။ဒီတဲ့ကျော်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့120လို့ဘာလို့ထားပြောတာပေါ့။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမနေပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မနေတာတော့သူ့ဟာသူ့သဘာဝအတိုင်းမနေတာ။ဘုရားကနေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး၊တေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။မှန်ပ
1: ါပ
0: ါဘုရား။တေချင်တယ်နေချင်တယ်ဆိုတာတဏှာရဲ့အတွေးနဲ့ဒေါသရဲ့အတွေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ။
0: နေခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တဏှာရဲ့အတွေးပဲ။သိခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသရဲ့အတွေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နေခြင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊သိခြင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့အချိန်တန်လို့သူ့ဟာသူသွားတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အချိန်စိတ်လို့သွားတာပဲထားတယ်သူတို့။ဘယ်လိုမှဒီစိတ်မှမရှိဘူး။အဲမြတ်စွာဘုရားဟာတက်တော်ရှင်းဆယ်မပြည့်မီဆယ်လအလိုမှာအမတန်ကြီးမားတဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာဟာဒီသေဆုံးသွားနိုင်လောက်အောင်ပြင်ထန်တယ်အတက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်ပြင်ထန်တယ်အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကိုတမဘတ်နဲ့မတားထားဘူးဆိုလို့ရှင်ဘုရားဟာတက်ရှင်းဆယ်မပြည့်ခင်ဆယ်လစောပြီးပြည့်နေမှာစတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလုံးစင်ရတစ်ခုလေးခြံသေးလို့သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားအတွက်ကဘာလုံးစင်မရှိဘူးအားလုံးကိုရောမြတ်45ဝါသူများအတွက်တည်းကြီးပဲသူကသူ့အတွက်ခြံတော့ဆိုသူပ္ပတ္တကြီးအတွက်ခြံနေပြီမှန်ပါဘူးသူပ္ပတ္တကအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်မှကနောက်ဆုံးကိုသိနာယုံရောက်တဲ့အခါသက်ရှိစေစီပြိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ကျမှသူကတွေ့ပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှလည်းသူသဘောပေါက်မှာဒီကြားထဲမှာစောသွားလို့သူကဖျားဖူးဖို့ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့မေးကုန်မေးဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးရှိဦးမှာမဟုတ်သေးဘူးအချိန်မတန်သေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သုဘာဒကိုငဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖလသမဘတ်နဲ့ဖလသမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့ယောဂါတွေကိုတားလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီဖလသမဘတ်ကိုအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာမှဝင်စားတဲ့ဖလသမဘတ်မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကိုအသေးစိတ်အနုပရဝိပဿနာမျိုးအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနုစိတ်ချပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေတဆင့်တက်သွားတဲ့တမဘာမျိုးကိုဆွလို့တယ်မှန်ပါဗျာရိုးရိုးဝင်စားတဲ့ဖလတ်တမဘာကတာမန်သွားတာအဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရဖလတ်တမဘာကျတော့အလုံးကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ယောဂဝေဒနာအလုံးကိုတားထားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟာဆယ်လအလိုဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝိရဏဝေလူဝအယွာမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝိရဏအာယတင်္ဂါရဘုရားသမဘောဝင်စားလိုက်တာနဲ့ပဲဆယ်လတိတိပြန်ပြီးတော့မပေါ်အောင်ယောဂပြန်မြုပ်သွားတယ
1: ်
0: ကျမ်းမာသွားပဂရီကျမ်းမာသွားအဲ့ဒီကျမ်းမာသွားလို့ပါဝါပြည့်ကြီးအောင်ခီးသွားနိုင်တာပေါ့ပါဝါနေကိုသိနိုင်ုံသွားတဲ့အခါကျတော့သမဘာဝင်စားတာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်သုံးပါးဟုတ်ခီးလေးကို25ဌာနနားပြီးတော့သွားရတယ်အင်အားတွေပြတ်ကျသွားတယ်တစ်ခါလေသဘာဝတရားဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ဒီသဏ္ဍဝီရိယဝိမာန်သစိတ်ဓာတ်ဆိုတာတွေကအဋ္ဌိပတ်အနေနဲ့လည်းပဲခုလိုစွန့်ရတ္တိထက်လာနိုင်တယ်တဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကြီးပဲအပြင်မှာရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခုပြောအာဟာရနောက်ဆုံးတစ်ခုအာဟာရလို့ဆိုလို့ရှိရင်အများနားလည်နေတာစားစရာတစ်ခုပဲနားလည်ဘုရားတရားတော်တွေထဲမှာအာဟာရလို့ဆိုလို့ရှိရင်၄မျိုးခွဲပြောထားတယ်ရှိတယ်ပေါ့အာဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်အကျိုးတရားကိုဆောင်ယူတတ်တဲ့အကြောင်းတရားနော်အာဟာရအာဟာရန္တိတိအာဟာရောအာဟာရဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုယူလာအကျိုးတရားတွေကိုယူလာတာဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့တော့လူတွေနေရှင်စားတဲ့အစာလည်းပဲအကျိုးတရားကိုဆောင်ယူလာလို့သူ့ကိုအာဟာရလို့နာမည်ပေးထားတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါတွေမကဘူးဖတ်တာကိုလည်းအာဟာရလို့နာမည်ပေးတယ်မနောသင်္စေတနာလို့ဆိုတဲ့စေတနာစေတသိက်ကိုလည်းအာဟာရလို့နာမည်ပေးတယ်အသိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲ အာဟာရလို့နာမည်ပေးထားတယ်။ဟောအာဟာရလို့နာမည်ပေးထားတာဟာကပလီကာရအာဟာရလို့ဆိုတဲ့လူတွေနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစာအာဟာရတွေထဲမှာပါတဲ့ဩဇာတစ်မျိုးတည်းသာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ရုပ်အာဟာရကအစာအာဟာရလို့ဆိုတဲ့တာမန်ရုပ်အာဟာရကတစ်ခုနာရဲ့အာဟာရက3ခုလို့ဒီလိုအာဟာရ4မျိုးသစ္စာဗျာအဘိဓမ္မာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟောတယ်တုတ်တန်နေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဟောတယ်အဲ့တော့အာဟာရဆိုဒီမှာအကျိုးတရားကိုဆောင်ယူလာတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုမှတ်သားထားပေါ့မှန်ပါဗျာအာဟာရဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ကပလီကာရအာဟာရကပလီကာရဆိုတာကပလဆိုတာလူတွေကအစာအာဟာရတခုခုစားရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပစတ်နဲ့တန်ယုံသမင်းလုတ်ကလေးပေါ့သမင်းဆိုရင်သမင်းလုတ်ပေါ့မုံဆိုရင်မုံတုံးလေးပေါ့နော
1: ်
0: ပစတ်နဲ့တန်ယုံအတိုင်းဒါလေးအလုံးခဲလုတ်ပြီးတော့စားတာမဟုတ်ကပလီကာရလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်
0: အလုံးခဲလုတ်မှအာဟာရမဟုတ်ဘူးအလုံးခဲလုတ်လုံးမလုတ်လို့ဒါရေဝင်ရပြောတဲ့စကားနော
1: ်
0: အတုံးခဲလေးလုတ်ပြီးတော့စားတာအဲ့တော့လူတွေစားတဲ့အစာအာဟာရဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစာအာဟာရထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကိုသာလင်ဒီနေရာမှာအဓိကအာဟာရကျန်တာတွေကတော့အချမ်းရံအကြောင်းတရားအနည်းနဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကပလီကာရအာဟာရကဘာကိုယူဆောင်လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဟာရကဘာကိုဖြစ်စေတာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရလို့အကြောင်းလေးမျိုးထဲမှာဒီအာဟာရပါယုတ်တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အထက်မှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့ဒီအာဟာရသည်ဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုဓာတ်ကြီး၄ပါးပထဝီအာဝေါ်ဒေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးထိုဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်မှာအယောင်ဆိုတာရှိတယ်အနတ်ဆိုတာရှိတယ်အရသာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ဩဇာရှိတယ်အာလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ရှိခုအဲ့ဒီရုပ်ရှိခုကဘလို့မှခွဲခြားလို့မရဘူးကိုစားတဲ့ထမင်းထဲမှာလည်းဒီရုပ်ရှိခုပဲအဲ့ဒီမှာစားလိုက်တဲ့အစာဩဇာယုံလေးကတခြားရုပ်ရှိခုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးကြီးကြီးကြီးလာစားရင်စားရင်စားရင်နဲ့ဟုတ်လားဝလာရာတို့ဘာတို့ဒီရုပ်တွေတိုးပွားလာတာစားရင်စားရင်နဲ့တိုးပွားလာတယ်ကောင်းတာစားလို့ရှင်အသားရည်တွေစူပြေးလာတယ်။ကောင်းကောင်းမစားရရင်အသားရည်တွေမွဲချောချောဖြစ်လာတယ်။ဟောအာဟာရပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေပေါ့နော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအာဟာရသည်အာဟာရဆိုတဲ့ဩဇာသည်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုသူကထုတ်လုပ်ပေးတတ်တယ်တဲ့။အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးလို့သူ့ကိုအာဟာရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးတာတဲ့။အာဟာရဆိုတာအကြောင်းတရားပဲ။သဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိကာလို့ပြောတဲ့စကားဟာလည်းပဲတခါကြီးကဒီအစာကိုရည်ညွတ်တာကိုလည်းပြောတယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာအေးတတ္တဝါတွေဟာဒီ၄မျိုးကိုသာလင်ဗာပြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအာဟာရလို့ဟောရတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကတတ္တဝါတွေဘဝရည်တည်ဖို့ရတဲ့တခြားအကြောင်းတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးကဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားအကြောင်းတွေရှိပြီမဲ့လို့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကပိုးတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ကံ့ညောင်လူဖြစ်လာတယ်ဟောဥရုကောင်းကောင်းမှနေလာတယ်စိတ်လဲရှိတယ်ပေါ့သို့တော့အစာမစားရဘူးဆိုရင်ဒီလူအသက်ရှင်ပါမရှင်ပါဘု
1: ရ
0: ားဩတတ္တဝါဖြစ်လာပြီးတော့တတ္တဝါဘဝမှာယက်တီဖို့အတွက်ဟာအကြီးကျယ်ဆုံးသောအထောက်ပံ့အာဟာရဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီအစာအစာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေဘဝမှာယက်တီဖို့ရန်အတွက်ထူးခြားသောအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုအာဟာရအဲ့တော့ပဌာန်းထဲမှာအာဟာရပစ္စည်းဟောလို့ဟောတာလေသူပါတယ်ဒါလည်းမကဘူးဒီ၄ခုလုံးပါကျန်တာတွေရောကျန်တဲ့၃ခုလည်းပါဒါကပလီကာရအာဟာရကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖို့ပေါ့သူကတခြားရုပ်သစ်တွေကိုတိုးပွားစေတယ်တဲ့အစာအာဟာရစားခြင်းဖြင့်ရုပ်သစ်တွေကိုတိုးပွားစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့တွေဟာဟုတ်လားမိခင်ဝါကနေကျွတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပထမမိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်ကိုစောရတယ်။နောက်အတုံးခဲလေးတွေစားတယ်။စားရင်စားရင်စားရင်စားရင်လည်းလူကြီးကြီးလာတယ်ဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: စ ဆုံးနေအောင်စားတာနောက်ကြတော့နော်အားမကြအောင်စားတယ်အဲ့ဒီလိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေကနေထောက်ပံ့ထားလို့ဟောလာအသက်20 30 40 50 60 70 80 90ဒီလိုထိအောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့အကယ်၍သာဒီအာဟာရကမထောက်ပံ့ထားဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလိုမရတည်နိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဖတ်တာဖတ်တာကိုလည်းပဲအာဟာရလို့သတ်မှတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အာဟာရလို့သတ်မှတ်လဲဆိုရင်သူကလည်းထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲ။ဖတ်တာကအာယုံနဲ့ဆက်သွယ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတာတို့ဆင်းရဲတာတို့ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ခံစားမှုတွေကပေါ်နိုင်မှာမဟုတ
1: ်
0: ဘူး။မပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ထိတွေ့မှုအာယုံနဲ့ထိတွေ့မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုချမ်းသာတယ်ကောင်းတဲ့ထိတွေ့မှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်မကောင်းတဲ့ထိတွေ့မှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ကောင်းမကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ထိတွေ့မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခံစားမှုတွေကလာတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ခံစားမှုကလူတွေဟာခံလူတိုင်းလူတိုင်းဟာခံစားမှုရှိတယ်အားလုံးဟာလူတွေဟာနော်ချမ်းသာတာလည်းခံစားတာပဲဆင်းရဲတာလည်းခံစားတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာမဟုတ်တာလည်းခံစားတာပဲအဲ့ဒီခံစားမှုတွေအားလုံးဟာဘယ်သူ့ပေါ်မှာမိတီးနေရသလဲဆိုရင်ဖတ်တာပေါ်မှာမိတီးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေမှာအရေးပါတဲ့ feeling လို့ခေါ်တဲ့ခံစားမှုကိုဆောင်ကျင်းလာတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဖတ်တာကိုအာဟာရလို့ဒီလိုပြောတာအရေးပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မနောသင်္စေတနာစေရလုံးဆောင်မှုဆိုတာဒါစေရနာပဲစေရနာဆိုတာကံပဲပေါ့အဲ့ဒီကံတရားကလည်းပဲဘာကိုဖြစ်စေတာတုံးဆိုဘဝ၃ပါးမှာပရိသေ၃မျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ကာမဘုံမှာပရိသေကိုဖြစ်စေတယ်ရူပဘုံပရိသေကိုအကျိုးဖြစ်စေတယ်အရူပဘုံပရိသေကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဘဝတွေမှာပရိသေစိတ်တွေမှန်သမျှဒီသူကနေထုတ်လုံနေတာဒါကြောင့်မို့လို့တန်တရားထဲမှာတ attva တွေယက်တီဖို့အတွက်သူကကြီးမားသောအကြောင်းတစ်ခုပဲ။ကံကိုပြောတာနော
1: ်။
0: ဒါကြောင့်သူ့ကိုအာဟာရလို့ဒီနေရာမှာသုံးထား။လောကကြီးမှာနှုတ်ဖို့ဆိုရင်တ attva တွေဟာဒီကံတရားကထုတ်လို့ပြီးတော့ပေးမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေကအဆက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့
1: ။
0: ဘဝပရိသေတွေကိုသူကဆက်ပြီးပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘဝနေတဘဝတဘဝနေတဘဝဒီကံကနေထုတ်လို့ပေးနေတာလို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်ဟိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကဘာကိုထုတ်လုပ်တော့ဆိုဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်ပေါ့ဝိညာဏပိစီယနာမရူပံဝိညာဉ်ဆိုတာဒီနေရာမှာသရေစိတ်ကလေးကိုပြောတာလူတွေရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့သရေစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေတို့သူနဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေတို့တခါလဲပေါ်လာအဲ့တော့သူသာမပေါ်ဘူးဆိုကျန်တာတွေပေါ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးကသူ့ပေါ်မှာမိတီပြီးတော့နေရတာဖြစ်သောကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ဒီလိုဟောတာနော်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။အဲသူကလည်းပဲနာယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်တယ်တဲ့။အတူတူဝါဖြစ်တဲ့နာနေယုတ်တွေကိုသူ့ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ကြရတယ်လို့။ဟောဓာရီကိုလည်းပဲတတ္တဝါတွေယက်တီဖို့ရာအတွက်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေဝိသေသအကြောင်းတွေဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုအာဟာရလို့ဒီလိုဆိုတဲ့အဲ့လိုအာဟာရလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကပုတ္တမန္တုမမတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်တွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်တော့ကပုတ္တမန္တုမမတုတ်

0: အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓမတ္တုပမတ္တမှာကပလီကာရအာဟာရကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးဟောထားတော့ဆိုကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ကိုသားသမီးအရင်ရဲ့အသားနဲ့ဥပမာပေးတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကကောင်းတာတွေရွေးပြီးတော့ဘောအမှားစားဒီအမှားစားဟုတ်လားဗမာလူမျိုးဗမာချက်တာမကြိုက်လို့ကာကိုရီးယားအစားစားမှာစားတေယုအစားစားမှာစားနေလူမျိုးစုံစားကြတယ်လေဟုတ်ပါဗျာဟိုးပင်လေတဲ့နေတဲ့အကောင်ရဲ့အသားတွေဆီဖူဆိုပြီးစားပြန်ရှိသည်မလူမစားတာတော်တော်ရှားသွားပြီကွာနော်အဲ့တော့လူစားတဲ့အစားတွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာများလာလူမစားတဲ့ဟာတော်တော်ကိုရှားသွားဘုန်းဘုန်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မှဆိုရင်ပရိတ်တွေပါလေရှားတာမရှိဘူးမြို့ရောက်လာတော့ပရိတ်ချော်တွေပါလေတွေ့တခါဖားတွေတို့ရောက်သွားတွေတို့ရှားတာမရှိဘူးတော့မှအဲဒီရောက်တော့ရောက်သွားတွေရှားတာတို့တော့ဖားတွေရှားတာတို့ဖြစ်လာအဲတော့မရှားတဲ့ဟာတိတ်မရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းတော့ရှားတာတွေကများလာကုန်ပြီပေါ့အဲတော့ကပလီကာရာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ်ပௌဒ္ဓလေးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးသားငယ်ရဲ့အသားလိုသဘောထားတယ်အစာစားတဲ့အခါမှန်ပါပါဇနီးမောင်နှံတဲ့ယောက်ကန္တရာခီးကြီးကိုဖြတ်ကြခီးကြီးကလည်းအမတန်ဝေးတယ်အစာရေစာဘလို့မှမရနိုင်တဲ့ခီးကန္တရာဆိုမှန်ပါပါဘေးကအနေအရီကလည်းလွန်များတယ်အဲ့တော့ရိတ်ခါနဲ့ဖြတ်ကြောသူတို့ထဲမှာလည်းပါလာတာအစာနဲ့ရိတ်ခါနည်းနည်းလေးပဲခီးတဝက်တော်မကြိုးသေးဘူးစားနေရခါကုန်းနေနောက်ပြန်လဲလို့လည်းမရှိဘူးရှေ့ဆက်သွားရင်လည်းသေဖို့ပဲရှိတာပဲနောက်ပြန်လှည့်လဲဒီစားနေရခါမလောက်တော့သားမိသားက3ယောက်ရင်ခွေမှာကလေးလေးကပါလာမိသားစု3ယောက်သွားအဲ့တော့စားစရာကပြတ်လာပြီဆိုတော့ဇနီးမောင်နှံတယောက်တိုင်းမင်းနဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်တော့တို့3အောင်လုံးသေးမှာပဲ3အောင်လုံးသေးမှာအကယ်၍ဟောဒီသားလေးကိုတတ်ပြီးတော့သူ့အသားလေးကိုတို့စားပြီးတော့ခီးချက်မယ်ဆိုရင်တော့သားလေးတယောက်ထဲသေးပြီးတော့ဒိုးနှစ်ယောက်ကတော့ခီးပေါက်နိုင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့တော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီကန္တာရခီးကြီးဟိုဘက်ကိုရောက်ဖို့ပဲအဓိကခီးပေါက်ဖို့အဓိကဒါကြောင့်မို့သူတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ငုံငူယူယူနဲ့ရင်သွေးသားလေးကိုတတ်ကြတယ်တတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအချောက်လှမ်းထားတဲ့ဟာအသားကြောင့်လေးလုံပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အသားကိုတနေ့နည်းနည်းနည်းနည်းစားပြီးတော့ခီးဆက်သွားကြမှန်ပါပါခီးရလည်းအဝေးကြီးသွားကြဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့သူတို့သွားကြစားတိုင်းစားတိုင်းငိုယူပြီးတော့စားတယ်ရည်ပဲချက်ကတော့ဒီခီးကြီးကိုအသက်ရှင်ရင်နဲ့ဖြတ်ကျော်ဖို့ပဲဒီပြင်ဘာရည်ပဲချက်မှမရှိဘူးအားရပြောဖို့ပါဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရင်ဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှဖို့ပါဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတွေရောက်ဒီကလေးရဲ့အသားကိုစားတာဟာကန္တရာခရီးကြီးကိုဖြတ်ကူးဖို့ရာလေးအတွက်ပဲသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်မှန်ပါပါဗျာလှဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြောဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားခေါင်းအပလာတွေတောင်းလာဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီကလေးအသားကိုစားပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုဟိုဘက်ခီးပေါက်အောင်ဖြတ်ကြတာတဲ့ဖြတ်ရင်းနဲ့သူခင်ဗျာများရင်ဘတ်ကိုတီးပြီးတော့မိခင်လုံးတဲ့ပုံပေါ်ရတယ်ရင်ဘတ်စီတီးပြီးတော့ငိုငိုကြွေးကြွေးနဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တန်းယုံဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပို့ပြီးတော့တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေမထားရဘူးမြူလူပြောပါကစားဖို့တို့လှဖို့ပါဖို့တို့အသားရည်ပြည့်ဖြူဖို့တို့အသားရည်တင့်တယ်အောင်လို့ဒီလိုရွယ်ချက်တွေနဲ့မစားရဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်မှန်ပါပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တံ့ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲစားရတယ်အဲ့တော့ကပလီကာရအာဟာရပုံမှာရှုမြင်ပုံသုံးသပ်ပုံမျိုးမတူဘူးပုံမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဒီလိုဟောတာဘာဖြစ်လို့ဟောတာတော့ဆိုတော့ကပလီကာရအာဟာရမှာအနိကဆုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးရန်တစ်ခုရှိ အစာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိက60ရာအကောင်းဆုံးကဘာတော့ဆိုရတ္တတဏ္ဏအေးရတ္တတဏ္ဏကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကလေဝါဝစားပြီးသိမယ်လို့ပြောတဲ့လူကလည်းပြောတာမတည့်မှန်းသိလည်းစားတာပဲလေဟုတ်လားမတည့်မှန်းသိလည်းစားတာတော့ရတ္တတဏ္ဏမပယ်စွန့်နိုင်အေးရတ္တတဏ္ဏဆိုတာဟာဒီကဝိကာရအာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခအပေးဆုံးပဲဒီကနေ့လောကကြီးမှာကြည်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဟုတ်လားမတည့်တာစားလို့သေသွားတဲ့လူတွေစင်းလိုက်ကောင်းမဆိုနဲမယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာအစာအာဟာရကိုမစင်ခြင်းနိုင်လို့ယောဂဖြစ်တာတွေနဲမမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကပ္ပဏိကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူကနိကန္တိလို့ဆိုတဲ့အစာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ရတ္တတဏဆိုတာဘေးရန်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးတစ်ခုကိုဖယ်ရှားဖို့ရာအတွက်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့စားရမယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တတ်အောင်စားတာသက်ရှင်ရေးအတွက်သာစားတာတခြားရွယ်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟောရှားပေါ်မှာအရသာခံဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကြိုက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်း40ပါဆိုလို့ရှင်အာဟာရပฏิကူလတင်ညာလို့ဆိုပြီးတော့အစာကိုယွန်းစရာထိအောင်တွေးပြီးမှကမ္မထမ်းအထုတ်ဖို့စင်ကျင်သုံးသက်ဖို့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကျင်သုံးသက်ဖို့ဒီလိုတောင်ဟောထားတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာအတွက်တုံးဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ရာသတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်လုပ်တာတဲ့မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကပ္ပလီကာရအာဟာရကိုစားသုံးနိုင်စားသုံးနိုင်ကိုသားရဲ့အရင်ရဲ့သားရင်သွေးသားငယ်ရဲ့အသားကိုစားနေရပြီတကယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ရေးအတွက်သာငါတရားစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့မှုအတွက်သာစားတယ်ခြိုက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်သက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုကပ္ပလီကာရအာဟာရပေါ်မှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒါလို့အစာအာဟာရပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုရတ္တတဏှာကိုထိ ंछ ုံနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုလည်းထိ ंछ ုံနိုင်သွားပြီမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့ထိ ंछ ုံနိုင်သွားပြီတွေ့တာမှုတွေနားကအသံကြားလို့တွေ့တာမှုကိုလည်းထိ ंछ ုံနိုင်သွားပြီနှာခေါင်းကနားအနံ့ရှူတဲ့အနံ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုကိုလည်းထိ ंछ ုံနိုင်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ထိ ंछ ုံဖို့ခက်တာကရှာအယိုးမရှိတဲ့တတ္တဝါနိုင်အောင်ထိ ंछ ုံတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့အေးရှာလေးကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့အဲ့ဒါကိုနိုင်အောင်ထိန်းသွားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဒ္ဓမန္တုပမသုံးပါမြတ်စွာဘုရားကပ္ပလီကာရအာဟာရကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီးတော့ရသတနာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းကောင်း၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာရာဂကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်သွားပါပြီတဲ့ကံကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီကာမဘုံကြီးကိုပြန်လာစေရတန်ရောစင်ကြိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီကပ္ပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီတုတ်တာကဒီလိုဟောတာနောက်တစ်ခါဖတ်တာဟာရကြတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲလို့ဆိုအရေးမပါတဲ့အေးခွာထားခြင်းခံရတဲ့နွားတစ်ကောင်နဲ့ဥပမာပေးတာနွားဆိုတာကြည့်အပေါ်ကအေးကဖုံးတာလူလည်းတူတူပါပဲအေးကဖုံးတာနွားရည်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထူတာပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့မျက်စိတွေကနေကိုယ့်အကူစိတ်ကူးနဲ့အဲ့နွားကိုသရေတွေခွာပလိုက်အရှင်လတ်လတ်သရေခွာထားလိုက်မှဆိုရင်အဲ့ဒီနွားဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မကောင်းကြိုက်ကြိုက်မလွယ်ဘူးသူမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတရေကခံထားလို့မှတ်တည်ခြင်းနေကြိုက်လည်းပဲသူခံနိုင်အားရှိတာပေါ့မှန်ပါဗျာအကယ်၍သာအပေါ်ကအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားမတကောင်နွားတကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာသွားသွားဥက္ကုံနေရာကြိုက်တာကိုမခံရပဲဘူးလားမှန်ပါဗျာသူဒုက္ခဝေဒနာတွေအများအားခံနေရမှာပဲမှန်ပါဗျာဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကဖတ်တာဟာရလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားဟာအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားနဲ့အလားတရံတူတယ်ဖတ်တာကဟိုအာယုံနဲ့ထိတွေ့လိုက်ဒီအာယုံနဲ့ထိတွေ့လိုက်သူထိတွေ့တိုင်းဝေဒနာဆိုတာတွေကလိုက်လာမှန်ပါဗျာ ောင်းတဲ့အထီးတွေ့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာတယ်မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာတယ်ကောင်းမကောင်းဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာဟောထီးတွေ့သည်မသူကဝေဒနာနဲ့ကြည့်ပဲဒါမှဖတ်တာပြစ်စရာဝေဒနာလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားရဲ့ဥပမာလိုပဲအာယုန်နေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားဟာကြိုက်တတ်တဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်သလိုပဲဖတ်တာရှိနေသေးတယ်ညဟောဖတ်တာနဲ့အာယုန်နေနဲ့တွဲကပ်လာလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာခံစားလိုက်ဆင်းရဲတာခံစားလိုက်နဲ့ခံစားမှုတွေကဘယ်တော့မှပြတ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားကြီးကခံစားရတာအများအားရှိနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ရှိနေမှာပဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖတ်တာအာဟာရပေါ်မှာဒီလိုရှုမှတ်ရမယ်တဲ့အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်နိုင်သွားလို့ရှိရင်ဖတ်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းပဲသူကပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကဖတ်တာကိုထိမ့်နိုင်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာလည်းထိမ့်နိုင်ပြီပေါ့မှန်ပါပါဗျာအခုကမ္ဘာထုတ်နေတာဖတ်တာကိုထိမ့်ဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ဝေဒနာပဲထိမ့်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာဖတ်တာကိုထိမ့်ရမယ်ဖတ်တာထိမ့်မှဝေဒနာထိမ့်နိုင်မယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာဖတ်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီဆိုရင်ဝေဒနာတွေကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲကဲရည်တာဖတ်တာကိုကြာကြာနာနာထိမ့်နိုင်လို့ဝေဒနာတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လှုပ်เสียရဘာမှမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီပြည်ပြည်ဝဝထိမ့်သွားနိုင်ပြီဆိုရင်အရတ္တမေအရတ္တဖို့ရသွားပြီယန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာဟောနောက်တစ်ခုကမနောတင်စေတနာဟာတော့ဒီစေတနာကြတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်ခုပ်တစ်ပေါင်တော့လက်ခုပ်တစ်ပေါင်ဆိုတာအရမောင်းအလယ်လမ်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာမတ်တရက်ပြီးတော့လက်ထက်ကိုမြောက်လိုက်တယ်မြောက်လိုက်တဲ့အတိုင်းအတာအ neck ကိုလက်ခုပ်တစ်ပေါင်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလက်ခုပ်တစ်ပေါင်လောက် net တဲ့တွင်းကြီးထဲမှာမိကြီးကဲတွေအပြည့်ထက်အဲ့ဒီမိကြီးကဲကလည်းရဲနေတာမိကိုလုံးဝမထွက်ဘူးပြာလုံးဝမရှိဘူးရဲနေတဲ့မိကြီးကဲဘယ်လောက်ပူလိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမိကြီးကဲနာကိုကိုယ်နဲ့ရံပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုဆွဲပြီးအဲမိကြီးကလေးကိုတွန်းချဖို့ကြိုးစားရင်ဘလောက်အန္တရာယ်များမလဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုမိကြီးတွင်ကြီးတွန်းချတာခံရတယ်လို့ပဲဟောဒီမနောတင်စေရနာဟာရရဲ့အန္တရာယ်ကဒီလောက်ကြီးတယ်လို့ပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။မနောတင်စေရနာဟာရဘဝတွေဘဝတွေဘဝတွေဖန်တီးပေးနေတာဆိုတော့မိကြီးကကြီးတဲ့ကြသွားတဲ့ဒုက္ခတွေပိုကြီးတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမနောတင်စေရနာဟာရစေရနာကနေပြီးတော့ကံအကျိုးပေးပြီးပရိသေတွေအကျိုးပေးလိုက်တာဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝဒုက္ခဒုက္ခတွေဟာအလုံးဝသူ့လက်ထဲပဲမိကျွင်းကျွင်းရဲ့ရောက်သွားလို့အပူလောင်ခံရတာမျိုးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မနောတင်စေရနာဟာရမိကြီးတွင်ကြီးနဲ့အနာဒရန်တူတယ်အဲ့ဒါလို့စေရနာရဲ့သဘာဝကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာကမ္မကုံအာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာဘဝပြတ်မှုကိုဖြတ်လန်းကလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဝိဘဝတဏှာအဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးဟာလည်းဖယ်ရှားပြစ်လို့ရသွားတယ်သူ့အပြစ်မြင်မှတဏှာကိုလည်းဖယ်ရှားလို့ရသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်မှန်ပါပါဗျာအေးတဏှာဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်သွားပြီလို့အေးထို့တူပဲအဲ့ဒီတုတ်တံမှာနောက်ဆုံးဝိညာဏဟာရကိုခေါ်တာဝိညာဏဟာရဆိုတာပရိသေစိတ်ကလေးအဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကလေးကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့လို့ဆိုတော့လူတယောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့မြင်ကနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တယ်တဲ့မနေ့ပိုင်းမှာလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးခိုင်းလန်နဲ့အချက်တရားထိုးတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တစ်ချက်ထိုးခံရင်တော့မှပဲမေတ္တာမနာကျင်မှာပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းလန်နဲ့အချက်တရားထိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကမသေးသေးဘူးဆိုတော့နေ့လယ်ပိုင်းကျတော့အချက်တရားထပ်ထိုးခံမသေးသေးဘူးဆိုတော့ညနေကျတော့အချက်တရားထပ်ထိုးခံဟောဒီနေ့ပါသူအချက်300ထိုးခံ ဝိညာဏဟာရလည်းဘဝတစ်ခုကိုသူကအစပြုလိုက်လို့ယုတ်တိဏ္ဍီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နာနဲ့ထုခံရတာလည်းဆိုးတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဝိညာဏဟာရဟာနာနဲ့အချက်300ထိုးတာလို့ပဲတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကဖန်တီးပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာနေယုတ်တိသူဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့သူလမ်းဖွင့်လို့ရောက်လာတဲ့နာနေယုတ်တိဟာလူတွေကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးသလဲတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးသလဲဆိုရင်လှန်နဲ့အထုခံရတဲ့ဒုက္ခတွေမနှဲတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပေးနေတာတဲ့နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဒုက္ခလို့မမြင်သေးလို့တာမယာထဲမှာပြောနေသေးတာပေါ့မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့လောက်ထိအောင်မမြင်သေးဘူးဘာလို့မမြင်တော့ဆိုဒုက္ခလေးတွေပဲတွေးကြည့်နေတာဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒါမိတ်ထားနော်ကောင်းတာလေးပဲကွက်ကြည့်တဲ့ကောင်းတာကွက်ကြည့်တယ်ဆိုတာဟိုလူချင်းတူဦးနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါတော့ကောင်းတယ်မှန
1: ်
0: အဲ့ဒါကြတော့ကောင်းတာကိုပဲကွက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကွက်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလို့ကလူတကာလူတိုင်းလူတိုင်းအပြစ်တစ်ခုစီတော့ရှိနေတတ်တယ်ပေါ့မှန
1: ်
0: ပါဗျာဟောတချို့ကအပြစ်ပဲရှာကြည့်တယ်အကောင်းတော့မကြည့်အကောင်းမကြည့်တော့အပြစ်ကိုရှာကြည့်တဲ့အခါတုံးနဲ့တူမုံတိမှုတွေဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုကြည့်တာလေကွာအပြစ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်အပြစ်ကိုမကြည့်ဘူးသူများအပြစ်ပဲကြည့်တယ်အကိုအပြစ်ကြတော့မမြင်ဘူးသူများအပြစ်ကြတော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဂရဝိနည်းအတော့မှာဆိုဟောထားတယ်ဟိုငယ်တော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကလည်းဂါရာလေးရွတ်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးဘူးလေသူကနွေရသည့်အချိန်မှာတဲ့ရေသိမ့်စားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရေကန်ကြီးကလည်းပဲမော်ညင်းတွေကဖုံးပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့တော့မော်ညင်းလေးတွေအပေါ်ကဖယ်ပြီးတော့ရေကိုတောက်တယ်လို့ပဲတဲ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာရေကိုတောက်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲတဲ့ခုဏဒောတိဟိကိဏ္ဍတခုဏဝပတ္တယေတရေတဲ့လူဆိုတာကိုယ်လည်းတူတူသူလည်းတူတူအပြစ်လည်းရှိတယ်အကောင်းလည်းရှိတယ်ဆိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်
1: ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာအပြစ်ကိုမရှုနဲ့အကောင်းကိုပဲရှုအကောင်းကိုရှုပြီးတော့အပြစ်ကိုဖယ်ပြီးအကောင်းနာလေးဥပမာခေါဏကမော်သေးမော်ညင်းလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ရေလေးကိုသာတောက်တယ်လို့ပဲတဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းနာလေးကိုရှုတတ်ရမယ်ပေါ့အကယ်၍ကောင်းနာမရှုတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆုံးရှုံးနေတာတော့ပြီပေါ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့တန်တရာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုရှုပါခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုရှုတတ်ရလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုတော့မရှုတတ်ရဘူးခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုတော့ရှုပါအဲတို့တွေကဘာတွေတော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုပဲရှုတယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုတော့မရှုဘူးဘယ်လိုလုပ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရှိမလဲပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာခန္ဓာကြတော့ကောင်းတာလေးတွေကြည့်တယ်နိချမ်းသာတဲ့အကွက်ကလေးတွေကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေရွေးကြည့်တယ်ဟုတ်အပြစ်ကြတော့ဘာကိုရှုတာတော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုသွားကြည့်။အေးအဲ့ဒါလို့မှားရင်ချွတ်ချော်နေတာတဲ့နော်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အေးကောင်းပြီ။ဒီနေရာမှာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှုလို့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဏဟာရဟာလှန်တဲ့အချက်300ထိုးခံရတယ်လို့ပဲ။ဘဝတစ်ခုကဒီပရိသေစိတ်လေးကအစပြုလိုက်လို့ယုတ်ဒီနံနေပေါ်လာလိုက်လို့ရလာတဲ့ဒုက္ခကနည်းတာမှမဟုတ်တာဟုတ်။မှန်ပါဗျာ။လှန်တဲ့အချက်တရားထိုးတာတဲ့အစာပေါင်းများစွာဒီဒုက္ခရောက်တာပဲပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အေးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြီးတတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နာနေယုတ်တွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြီးနိုင်သွားပါပြီတဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဝိညာဉ်ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ညောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာနေယုတ်တွေကိုလည်းပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါလိုပန်းပန်းချာချာသိနိုင်သွားလို့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လုံးစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့။တဏှာဟောကလွတ်ပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်။
0: အဲ့ဒါဗုဒ္ဓမန္တုပမတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောထားတယ်။အေးဖတ္တာဟာရဆိုတာအာယုန်နဲ့တွဲထီးတဲ့ဘေးရှိတယ်။ဖတ္တာဟာရရှိနေတဲ့များအာယုန်နဲ့တွဲထီးတဲ့ဆိုတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။မနောသင်္စေတနာအာဟာရဆိုတာရှိနေသည်မြဘဝဆိုတာရနေမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘေးကြီးကရှိနေတယ်ဝိညာဏအာဟာရရှိနေသည်မြပရိသေတိဘဝတစ်ခုကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်နေတယ်ဘဝတစ်ခုကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးယုတ်တိဏ္ဍီပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဘေးရှိတယ်တဲ့ အဲ့ဒီဘေးတွေလွတ်မြောက်အောင်လို့ဒီအာဟာရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထမ်းရှုပါရှုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ပုံမှန်တွေ့တာတဲ့တဏှာတာကဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာပုံမှန်တုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ဒီအာဟာရဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တတ္တဝါတွေဘဝမှာယက်တည်ရေးအတွက်ကြီးထွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ဂဗလီကာရအာဟာရဆိုတာလည်းကြီးသူများတဲ့ထူးချွန်တဲ့အကြောင်းပဲကံစိတ်ဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိပြီမဲ့လို့အာဟာရမရှိရင်လူတွေဟာကြာရှည်စွာမတည်နိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိသေသထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖတ်တာဆိုတာမပါပဲနဲ့ခံစားမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမလောင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ထူးခြားမှုအကြောင်းရှိတယ်တခါစေရဏမပါပဲနဲ့ဘဝဆိုတာမဖြစ်ဘူးကံမပါပဲနဲ့ဘဝဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့သတိစိတ်ကလေးကမစပဲနဲ့ယုတ်ဉာဏ်နေဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိညာဏဆိုတာလည်းပဲထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ကမ္မိကာရအာဟာရရဲ့ဖတ်တာရဲ့စေရဏရဲ့ဝိညာဏရဲ့ဒီသဘာဝတရား၄မျိုးကိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာဟာရလို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုပဲပဋ္ဌာန်းကြလို့ရှင်အာဟာရပစ္စယောဆိုပြီး၂၄ပစ္စည်းမှဟောတာဒီအာဟာရ၄မျိုးကိုဟောတာပါတဲ့မှန်ပါပါဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်သဘာဝတရားတွေကိုအစုလိုက်လေ့လာတဲ့အခါမှာအာဟာရဆိုတဲ့အထက်မှာဘယ်သူတွေပါလဲလို့ဆိုရင်ဂမဏိကာရအာဟာရဆိုတဲ့ဩဇာပါတယ်ဖန္တာဆိုတဲ့စေရသိက်ပါတယ်မနောတင်စေတနာလို့ဆိုတဲ့စေရနာတရားပါတယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့တို့တွေမှာဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်မှဖန္တာဆိုတာဖယ်ရှားမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဂမဏိကာရအာဟာရလည်းဖယ်ရှားမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးစေရနာဆိုတာလည်းဖယ်ရှားမဲ့ဘာဟာတဘတရားမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းဖယ်ရှားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားမဲ့တရားကဘာလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတဏှာဒါအဓိကဖယ်ရှားမဲ့တရားပဲပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဟာရပုံမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ဒီအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတို့မာယွန်းတဲ့အယူဆဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ငါလို့ထင်နေတဲ့မာနဆိုတဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ့်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်

တဗ္ဗေသမုဟတံအသရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းကြောက်ချီတရားစေကိုဒီဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗ္ဗေပူဇာညင်းနောက်ကိလေသာစေတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဟတံပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပင်မရအောင်ပဲ၆အကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အသရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းထသောဒိဋ္ဌိဘဝကိလေသာဝုပုခန္တိန်ကင်းငြိမ်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญญาသူတော်စဉ်အများတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

1384ခုနှစ်ပြတ္တလပိကျော်3ရက်2023ခုနှစ်စနဝရီလ10ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောသတ္တနကောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်သတ္တနကောပမသာဆိုရာ6ခု6မျိုးပါဏကဆိုရာတတဝအဘိပါနာဆိုရေးတဲ့သကလုံးနဲ့တူတူပဲပါဏကကတတဝဥပမာကနိုင်ရှင်ချက်တတဝ6កောင်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဣဇ္ဇတိကာယရဏ6ပါးလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကမ္မထာအထုတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်နားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့တရား6កောင်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယမနတိအရဏဣစ္ဆတိကာယတနာလို့ခေါ်တယ်အတွင်းအယတနာအတွင်းဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့လူတိုင်းမှာမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်မနလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာတခုနဲ့တခုကသဘာဝချင်းမတူကြအောင်ဆန်းဆောင်မှုချင်းနဲ့မတူကြအောင်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုရှင်းပြတာအဲ့တော့ကုသနာမှာရှိတယ်အာရဏ6ပါးဒါပထမရေးချီတော့နော်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့တရားရှာတယ်ဆိုတာပမာသကအဆိုတိုင်းပဲတရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတခြားရှာမှမဟုတ်ဘူးကိုတဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမှန်သိအောင်ကြိုးစားဖို့လူတွေကကိုယ့်ကိုရှိနေတာအမှန်သိမှုမကြိုးစားကြတာပဲဖြစ်တယ်အမှန်သိသလားဆိုတော့အမှန်လည်းမသိဘူးမသိသည်အမှန်မသိဘူးဆိုတဲ့အလွဲမှသိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်လွယ်မှစွာသိနေတာဟာအဖြေတကူမရနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့အမှန်သိဖို့ကြိုးစားအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရင့်မှတ်ပါစပါဏကောပမသုတ်တစဆိုတာ6ခုပါဏကဆိုတာတရောဥပမာဆိုတာနိုင်ရှင်ချက်အဲ့ဒါနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယအဲ့ဒီကနေပြီးအကုသို့မဖြစ်အောင်ဘလို့ထိရမလဲဆိုအစနစ်ကိုခေါ်တာရေးချီဆုံးကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအကုသို့မဖြစ်ဖို့ကရေးချီတာမျက်စိရှိတာရှိမှာပဲနားရှိတာရှိတာပဲသူကလည်းသူမျက်စိကလည်းသုံးဝင်တာပဲနားလည်းသုံးဝင်တာပဲနှာခေါင်းကလည်းသုံးဝင်တာပဲတို့တော့အဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကောင်းကြီးဖြစ်တတ်လားလဲဆိုအဲဟောဆိုးတွေလည်းဖြစ်ကိုယ်အကျိုးမပြုတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့ဟာတွေလက်ခံနားကအတန့်ကြာပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့သဘာဝတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်မျက်စိပြဟောတာအဲ့တော့တရားဆိုတာကိုယ်မှရှိတာတွေကိုမှန်သိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုဆိုလို့ရနော်ဒါတို့ရဲ့အတိတ်ကသဗ္ဗနကောပမတုအနှစ်ချုပ်စွာအနှစ်ချုပ်ကလေးပဲဟောမှာဖြစ်တယ်ချင်းချုပ်ရသော်ရရဲ့အဆုံးမအဘောရိုက်ရိပ်မိပြီးတော့လက်တွေ့ဘလို့အကျဉ်းသုံးအောင်ရသော်ရတရားတော်တွေကဟောယူနာကြာယူမတားချယူနဲ့ပြီးတော့မဟုတ်လက်တွေ့လောက်ရတယ်ဖြစ်တယ်လက်တွေ့လုံးမအက
ိုးကျေးဇူးခံစားဆေးနဲ့အလားတရာတူဆေးဆိုတာပနေနဲ့ထည့်ပြီးခေါင်းရင်မှာထားယူနဲ့ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတောက်ဖို့လို့လေတရားဆိုတာလည်းပဲနာယူမှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လို့လေကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပွတ်တိုက်ပေးတာလဲရှင်းသုံးတယ်လို့ခေါ်တာစဉ်းစားတာပေါ့နော်စဉ်းစားကိုယ်မှာရှိနေတယ်အရှိအနေထားတွေကိုမှန်သိအောင်အသိဉာဏ်နဲ့ပွတ်တိုက်ပေးနေရပွတ်တိုက်ပေးနေတာကိုတရားထုတ်တယ်လို့ပြောတာမျက်စိမိတ်ထိုင်နေမှာတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အလုံးငန်းဖြစ်တယ်ပေါ့လျောင်းချင်းလျောင်းထိုင်ချင်းထိုင်လမ်းလျှောက်ချင်းလျှောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့အစဉ်ပြေသလိုနေပြီးတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဒီအာယုန်ဒီဒီတရားတွေအကြောင်းကိုပွတ်တိုက်နေဖို့ပဲရည်ချင်ပွတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆုံတွေ့ပေးနေခြင်းအဖြစ်ဆုံတွေ့ပေးတာကတတိဆုံတွေ့ပေးလိုက်လို့တဘာဝတရားတွေကိုတိလာရကပညာတတိနဲ့ပညာအလုံးလို့အောင်မလို့ဆိုလို့တယ်တတိကနေပြီးဆုံတွေ့မပေးဘူးဆိုရင်ဒီတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုသိမှာပေါ့ကိုယ်မှာမျက်စိတော့ရှိတာပဲမျက်စိရဲ့သဘာဝသိလားမသိဘူးမစဉ်းစားရင်မသိဘူးမျက်စိဆိုအကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ပဲသိကောင်းသိလိမ့်မယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်သိလိုက်တာမသိဘူးလေနားတော့ရှိတာပဲနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကသိလိုက်တာသိလားဆိုမသိဘူးထို့တူရဲ့နှာခေါင်းတို့လက်ရတို့ကာယတို့စိတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်တယ်လွတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒကာဖွင့်ထားလို့ရှင်ခြင်းလဲဝင်မှာပဲယင်းလဲဝင်မှာပဲကိုယ်မဝင်စေချင်တာတွေလည်းဝင်မှာပဲကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုတဲ့လေကောင်းလေတန်လည်းဝင်မှာပဲနော်အကျိုးပြုတာတွေလည်းဝင်တယ်အကျိုးမပြုတာတွေလည်းဝင်တယ်တကားဖွင့်ဝါဒဖွင့်ပေးထားလိုက်ဖွင့်ပေးထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမဲ့ဝင်စေချင်လို့ရှိရင်တခုလှုပ်အောင်အဲ့ဒီတတိဆိုတာလေးနဲ့ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ကျင်းအကောင်းကိုတော့လက်ခံမယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတော့လက်မခံနဲ့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့ပဲလုပ်တာမျက်စိကတော့ဝင်မှာပဲနားလည်းဝင်လာမှာပဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာတွေဆိုလက်ခံလိုက်ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ခိတ်တကားကိုထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာလည်းကြည့် pass ပေးရတာရှိဝင်တဲ့လူကို pass ပေးလိုက်မဝင်တဲ့လူကိုတပ်လိုက်ခေဆောင်လိုပဲအဲ့တော့တတိဆိုရဲခေဆောင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလယကာယလို့ခေါ်တဲ့မနလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးတကား6ပေါက်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒီဝင်ပေါက်တရားနေပြီးတော့ဝင်လာမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တဘာဝတရားတွေကိုမကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုရင်လက်ခံနေဝင်မဝင်အောင်တာအတင်းဝင်လာရင်လည်းတွန့်ထုတ်ဖဲရှာဒါပဲလုပ်ဖို့လို့တာနော်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တာတကားဆောင်အလုပ်လုပ်တာပဲဆောင်းချီတဲ့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုဣန္ဒြိယသူဂုတ်တာထွားတာဣန္ဒြိ6ပါးကိုထင်းထင်းရှားရှားတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီသဗ္ဗနကောသဘောတော့ကလည်းအဲ့ဒါကိုအဓိကထားဟောအဲ့ဒါကိုဟောမဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လိုက်တာဥပမာစကားရက်ကလေးနဲ့စတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဖះဟောတဲ့တရားကရိုးရှင်းရှင်းလေးဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဟောလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့အဖုအပိတ်အနာအစာတွေရှိနေတဲ့လူတယောက်ကိုယ်ကိုရှိခံစားကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုအပိတ်အနာအစာတွေရှိနေတယ်။တချို့တွေပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေပါတွေထည့်နေတယ်။သ
တွေးတွေပါလေဖြစ်နေနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဖုအပိတ်အရှာအနာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆုရှိတဲ့မြတ်တော်မြတ်ပင်ကလည်းဆုရှိတဲ့မြတ်တည်းရှိတယ်ပမာမြတ်တို့ပါတော်လို့ဟာဆုရှိတဲ့မြတ်တော်ရဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထာယတချက်တည်းနဲ့အဲ့ဒါဆုရှိတဲ့မြတ်တော်ရဲ့ဝင်သွားရင်ခြေတော်လည်းဆူတာပဲအဲ့ဒီဆူတွေကခြေတော်လည်းဆူတာပဲခန္ဓာကိုယ်လည်းဆူတာပဲသို့မဟုတ်အစင်းနေနဲ့ချစ်မိတယ်ဆူတွေနဲ့ချစ်မိတယ်ဆူဝင်တယ်အဲ့လိုအနာခန္ဓာကိုယ်မှာဓာယတချက်တွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြားပြင့်တော်တဲ့ကိုဝင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဓာယတချက်တွေရောကောင်းတဲ့နေရာတွေပါဆူးတွေနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပူပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရမယ်ဟိုနာလေးဆူးလိုက်ဒီနာလေးဆူးလိုက်နဲ့ဓာယတချက်တွေပူပြီးတော့ခံစားရမယ်ဒါအယူယူလေးတဲ့ဥပမာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ရဟန်းတော်တပါးတို့မဟုတ်ကပ္ပထံတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရွာထဲမှာနေနေတော်ထဲမှာနေနေမြို့မှာပဲနေနေရက်ွက်ထဲမှာပဲနေနေအဲ့လိုတန်ရတန်ရက်တွေနဲ့โอ้กูขณะกูอ่ะตันตันเจ็ดนี่ฉิနေတယ်ปกุเตียวหาอเป็ดนาสาเลยฉิနေတယ်ปกุเตียวပြောสุขันมิงอรคันเออกูจินเตียมะกองลูกอပြောสุดิกูจินติขะเป็ดซี้နေတာตันตันเจ็ดนี่ย่าနေတာเนี่ยถูกๆပဲခဏကခဏကုန်မှာအဖူပိတ်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်မြတ်တော်ဝင်သုခာထို့တူရဲ့ကိုကျင့်တိလမလုံးချုံမှုကိုကျင့်တရားမကောင်းမှုဆိုတဲ့ထာဟန္တချက်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရွာတဲ့သွားသွားတော်တဲ့ဝင်ဝင်ရက်ကထဲသွားသွားဘယ်တရားသွားသွားမင်းငော့မဲ့သူတွေပြစ်တင်ရှုတ်ချမဲ့သူတွေပြည့်သူကြောင်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရဝိုက်ပြီးတော့ပြောကြပါမယ်ဘယ်လိုတဲ့ဘယ်ဝါတဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့ထုံသွမ်းစက်လာပဲလေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ပြစ်ချက်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုပြောကြမှာပဲအဲ့ဒီလူအပြောခံရတာဟာစုခံရတဲ့တူတူပဲအပြောခံရတာစုစုခံရတဲ့တူတူပဲဆူဆူရကကိုယ်ကာယကိုနာချင်းစေတယ်အပြောခံရတာစိတ်နှလုံးကိုနာချင်းစေတယ်နော်ဆူဆူတာအဆူခံရလို့ရှိရင်နာတယ်လေထို့တူရဲ့အပြောခံရရင်လည်းနှလုံးသားကနာတယ်လေနာရခြင်းတူတူပဲဆူဆူလို့နာတယ်လို့ပဲအပြောခံရလည်းနာရပဲရဒီဘာလဲရှင်းရှင်းလေးရနော်ထပ်ပြောပြမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတရားတန်ချက်တည်းရှိပါလေဆုမြတ်တော်တဲ့သွားလို့ရှိရင်အဆုခံရမယ်အဆုခံရင်ပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်နာစာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပဲနေရပဲသွားသွားအပြောဆိုခံရလိမ့်မယ်မင်းငော်တာခံရလိမ့်မယ်ပြစ်တင်တာလည်းခံရလိမ့်မယ်ဆူဆူတာလည်းတူတူပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်နှလုံးဟာစိတ်နှလုံးနဲ့စူးဝင်ပြီးတော့ခံရခက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခံရခက်လောက်အောင်အပြောခံရတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိကိုလိုအပ်တယ်အတိရှိကိုလိုအပ်တယ်တတိနဲ့အတိနှစ်ခုရှိ
ရှိလာပြီတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်အဲ့ဒီအပြောခံရတာအဆူခံရတာပဲနှလုံးသားကိုညောင်ဆူတာနဲ့တူတူပဲအဲ့ကြရင်သူ့ဘာလို့ရမှာလဲတံဝရနဲ့အတံဝရတံဝရနဲ့အတံဝရတံဝရဆိုတာဆောင်စည်းတာအတံဝရဆိုတာမဆောင်စည်းတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တံဝရကချုပ်တီးတာအတံဝရကမချုပ်တီးဘူးလူဆိုတာတခါလေးချုပ်တီးရတယ်လေမချုပ်တီးလို့မရဥပ္ပဆောင်းအင်တောင်ပိုက်ဆိုင်ချုပ်တီးတာဆယ်ရင်လည်းကိုယ်ဆက်ခံရင်လည်းချုပ်တီးနေရစိတ်မဆိုးအောင်ချုပ်တီးရအဲ့ဒါကိုတံဝရလို့ခေါ်တံဝရဆိုတာပိတ်ဆို့ထားဘာမဝင်အောင်ပိတ်ဆို့တာလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့ရဒီနေရာမှာပြစ်တင်ခံရရင်ဒေါသဖြစ်လာမပိတ်ရင်ဒေါသလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်တံဝရဆိုတာပိတ်ဆို့ရမယ်ချုပ်တီးရမယ်အတံဝရကမချုပ်တီးတာမပိတ်ဆို့တာဖွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုအဝရနဲ့အတံဝရအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကလမ်းခင်းပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မပိတ်ဆို့ဘူးမချုပ်တီးဘူးဆိုတာဘာလဲရှင်းပြတံဝရနဲ့အတံဝရနှစ်ခုပြောပြီးတော့အတံဝရကစာရှင်းဘုရားဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှင်အကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုရင်အဆိုးကိုရင်ပြောအောင်မလုံးရမဲ့ဟာကိုအရင်ပြောတယ်အတ္တဝရဆိုတာမချုပ်တီးတာရဲ့အပြစ်ကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးမှချုပ်တီးရမယ်အဲ့တော့မချုပ်တီးခြင်းနဲ့ချုပ်တီးခြင်းမချုပ်တီးတာဆိုတာဘလို့ဟာတော့ဆိုအဲ့တော့ချုပ်တီးတယ်ဆိုတော့တတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ချုပ်တီးတယ်အောင့်အေးတယ်ဆိုတော့ချင့်စင်ဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမမှာရှိတယ်တခြားအဆုံးအမမှာမရှိဘူးနော်တံဝရဆိုရယ်ချုပ်တီးမှုအတံဝရဆိုရယ်မချုပ်တီးမှုချုပ်တီးတာကဘယ်လိုဟာမချုပ်တီးတာကဘယ်လိုဟာစောင့်စည်းတာကဘယ်လိုဟာစောင့်စည်းမှုမရှိတာဘယ်လိုဟာဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြဖို့မစောင့်စည်းတာကစပြီးပြတယ်ဒါလေးကရှင်းရှင်းလေးပဲခုပြောရတဲ့တကား6ပောက်ကိုပိတ်ဆို့ရမယ်စောင်းစည်းရမယ်ချုပ်တီးရမယ်မျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါက်နားဆိုတဲ့တကားပေါက်နှာခေါင်းဆိုတဲ့တကားပေါက်လျှာဆိုတဲ့တကားပေါက်ကာယဆိုတဲ့တကားပေါက်မနဆိုတဲ့တကားပေါက်အဲ့ဒီတကား6ပောက်ကနေပြီးတော့ဘလို့လားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချုပ်တီးရမယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘယ်သူ့အပေါ်ချုပ်တီးရမလဲမချုပ်တီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ဆက်ဆိုင်တာဘာရောဆိုမြင်စရာအာယုံအစင်းအာယုံမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အာယုံအများကြီးပဲလိတ်ကြတယ်ဟုတ်မျက်စိနဲ့မြင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အာယုံကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်နှစ်ခုပဲရှိကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာမြင်ကွင်းဟာကိုကြိုက်တာရှိတယ်ကိုမကြိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမဆောင်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မျက်စိနဲ့မြင်ရအာယုံကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့အာယုံကြလို့ရှိရင်သဘောကျနှစ်ချိုက်ပြီးလောဘတွေဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့အာယုံကြတော့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဆောင်စည်းရလို့ခေါ်တယ်။မြင်စရာမျက်စိနဲ့အဆင်အယုံကိုမြင်ပြီးတော့လောဘဖြစ်တာခံရတယ်ဒေါသဖြစ်တာခံအဆင်အယုံကိုကြည့်ပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဆောင်စည်းရပဲ။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ငါဆောင်စည်းရလား။အမြင်အယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ခြိုက်တာဆိုရင်မချိုက်တဲ့လောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တာဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အ
အဲ့ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိဟာလွတ်နေတယ်တတိလွတ်လို့လည်းဖြစ်သွားတာပဲလေအစင်းအယုံဟာဆင်းအယုံဆိုတဲ့သဘာဝပေါ်မှာခုခေတ်တရားဟိတ်တာတွေသင်ပေးသလိုပေါ့မြင်တာကိုမြင်တယ်မြင်တယ်လို့မမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာတာပဲမြင်ခြင်းကိုမြင်ခြင်းမှမရနိုင်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေဝင်တော့တာပဲလေငါမြင်တာကလှပါတဲ့ရတာငါမြင်တာကမုန်းစရာလားတွေးပြီးတဲ့အခါမှာလှပါတဲ့အရာဆိုလောဘဖြစ်လိုက်ပြီမုန်းစရာကောင်းတဲ့အရာဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီအဲ့အလေးချက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနုပဋိတ္တကာယကတာကာယတတိဘယ်တော့မှကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတတိမထားတာဟုတ်တယ်ဘယ်နှခါတတိထားဘူးလဲအဲတတိထားတဲ့ကတော့ရှိပါတယ်အပြင်ထွက်မဲ့ဆိုရင်မှန်လေးရှိမှကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းတာရိုက်တဲ့အခါတော့ဖြတ်တော့မွေးဆွဲတယ်မြခုံးမွေးဆွဲတဲ့အခါတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတော့တတိထားကောင်းထားလိမ့်မယ်နော်နှုတ်ခမ်းလေးဆစ်ဆိုတဲ့အခါတော့ကိုယ်ကရောမှာတတိရှိတာလေအဲ့ဒါသို့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်နှစ်သက်စရာအာယုံပေါ်မှာငါမှလောဘဖြစ်သလားမနှစ်သက်စရာအာယုံမြင်လို့ငါမှဒေါသဖြစ်သလားဆိုတော့ကိုယ်ကရနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိရတာလုံးဝမရှိတာအဲ့ဒါလုံးဝမရှိတော့သိကိုမသိလိုက်ဘူးလောဘဖြစ်တာလည်းမသိလိုက်ဘူးဒေါသဖြစ်မှလည်းမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုအနုပဋိတกายตติสาวิหรติปริฏาสิฏฐาโตสิทธิ์นี้อ่ะเอ็งอ๋อเรียนบ่โลดอ๋องกามกุญอายุนี้ก็โลดอ๋องยุ่งနိုင်เนี่ยสวยตติเน่เลยสิทธิ์สวยตติเน่เลยสิทธิ์กูปริฏาสิฏฐาตาอสันตติเน่เลยสิทธิ์เปญญะเน่สิทธิ์ပြောင်းညံ့တဲ့စိတ်ဆိုတာကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့လေပါသွားတာပဲ။ဆိုင်နစ်တဲ့သောအပြင်လောဘနောက်လိုက်သွားတာ။မကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေါသနဲ့လိုက်သွားပြန်။အဲ့ဒါပြောင်းညံ့နေတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။တင်းမရစိတ်မဟုတ်ဘူးပြောင်းညံ့တဲ့အစွမ်းတတိနေတဲ့စိတ်။တတိကလည်းလွတ်နေတယ်။ပြောင်းညံ့တဲ့စိတ်ကလည်းဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိနဲ့နေတယ်တော့ပြောင်းညံ့တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်တွေဟာဖယ်လို့ဖယ်ရှားရမယ်ဘယ်အရာကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှထိလောဘဒေါသတွေကထပ်ပေါက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးဆိုလိုတာထပ်ပေါက်ကိုလည်းမသိဘူးစိတ်ရဲ့ထပ်ပေါက်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါစိတ်ကနောင်ဖွဲ့မိသွားတယ်။ဘယ်သူကနောင်ဖွဲ့တာတော့ဆို။ကိရိတာကနောင်ဖွဲ့။ကိရိတာကဘာနဲ့တွဲဖက်ပြီးနောင်ဖွဲ့တာတော့ဆို။အစင်းအာယုံနဲ့တွဲဖက်ပြီးနောင်ထွက်တယ်။မျက်စိကမြင်တဲ့အစင်းအာယုံတွေကနှစ်သက်စရာကောင်းရင်စာကနောင်ဖွဲ့လိုက်ပြီ။ဒေါသနဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်ဒေါသနဲ့နောင်ဖွဲ့လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီကကဒေါသဆိုတဲ့ကိရိတာကြီးပဲနေရမှာလွတ်အောင်ယုံနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိမှသာသိမှသာတော့ထွက်ပေါက်မရအဆောက်အဦကြီးတခုတည်းဝင်တဲ့အခါကျတော့ emergency exit ဆိုတာရှိတယ်ဆောက်အဦကြီးတွေမှာလေးစိတ်တို့ပါတို့နော် emergency exit ဆောက်အဦကြီးတွေဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ exit ဒီပြန်မပြောနဲ့လေးမြန်စီးရင်တော့မထွက်ပေါက်ရှိရလေလေဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လို့ရှင်ဘယ်ပေါက်ကဆင်းရမယ်ဆိုတာအိတ်ဆစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲအစာအုပ်တစ်ခုမှလည်းအိတ်ဆစ်ရှိတယ်။စိတ်မှလည်းပဲထို့တူပဲအိတ်ဆစ်ရှိတယ်။ထွက်ပေါက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကိုလည်းသိထားရမယ်။လေဉာဏ်စီးရင်ထွက်ပေါက်သိထားရတယ်။မသိလို့ရှင်မိကိုလုံးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်။ Emergency case မှာထွက်ပေါက်သိရမယ်။ထွက်ပေါက်မသိရင်ပြေးကျန်ဆွပြေးနေလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတာဆောင်းသိမှုမရှိဘူးဆိုတာတဲ့မျက်စိနဲ့အဆင့်အာယုံကိုမြင်နေတဲ့
ကောင်းတဲ့အာယုဆိုလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အာယုဒေါသဖြစ်တယ်ကိုယ်ကံရဲ့ကောမှာဒီတတိယယတ္တိမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်သက်ခွန်အားလည်းပြောညာနေတယ်ဘယ်နေရာမှာဒီအကုသိုလ်တွေငြိမ်းအောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေဘယ်နေရာမှာယက်တန်သွားတယ်ငြိမ်းနေဆိုရက်တန်သွားတယ်ဘယ်နေရာမှာယက်တန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတယ်ဘယ်နေရာကနေထပ်ပေါက်ရှာမယ်ဆိုတာကိုလည်းတိမထားဘူးတဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာလုံးဝထွက်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းတိမထားဘူးထို့တူရဲ့နားနဲ့အတန်ကြားတယ်ကြားလိုက်တဲ့အတန်ကကြိုက်တဲ့အတန်ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယတတိထားပြီးတော့ဆောင်းချီမှုကလည်းမရှိဘူးစိတ်ခွန်အားလည်းနေပါတယ်ဘယ်နေရာမှာအိပ်စစ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိမထားဘူးဒါအဆောင်းချီမှုကင်းကင်းနေတဲ့အတိတ်ပဲပြောတာနော်နှာခေါင်းကအနံ့ရရင်လည်းပဲထို့တူပဲမကောင်းတဲ့အနံ့ကောင်းတဲ့အနအဲ့ဒီမှာလဲလောဘဒေါသဖြစ်တာပဲလျာကအရသာခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိုယ်ကံရကထိတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အထိတွေ့ပုံမှာစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံပုံမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိတာတို့အတိရှိတာတို့မဖြစ်ဘူးစိတ်သက်ခွန်အားလည်းယော့နေတယ်ဘယ်နေရာမှာအိတ်ဘယ်နေရာမှာထွက်ပေါက်ရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကဘယ်နေရာရောက်ရင်အလုံးငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ငြိမ့်ရဌာနထွက်ပေါက်ကိုယ်တည်းပဲသိထားတာမရှိဘူးတဲ့သိထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပမာတစ်ခုပေးတာဥပမာတစ်ခုပေးတာသဘောတော့ဒီလူရဲ့ဓာရ6ပါးဓာရ6ပါးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူကြတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကာယကတာတတိလို့ဆိုတယ်ကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိကရှိနေရမယ်ဟုတ်ကာယကတာတတိဆိုတဲ့တတိတရားကိုစိတ်အခြေအနေတစ်ခုတိုးတက်ရပြလာအောင်လေ့ကျင့်ထားမယ်မလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်မျက်စိကဖဲခါဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကဖဲကိုဒီမျက်စိကစိတ်ကိုဖဲကိုခေါ်သွားတတ်အောင်ဆိုရင်အစင်းအယုံစီခေါ်သွားတာဟုတ်တယ်နိဖဲနေရာလှတာရှိတယ်မျက်စိရောက်သွားရဲ့အစင်းအယုံရှိတဲ့ဒီကိုမျက်စိကခေါ်သွားတာပဲမျက်စိလဲလိုက်နားကလည်းตาရတဲ့အတမျက်စိခေါ်သွားတယ်မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်ပြောပါရဲတန်စီခေါ်တော့တယ်သို့မဟုတ်မျက်စိကဒီပါရဲတန်စီရောက်သွားလို့ရှိရင်မျက်စိကตาရတဲ့အဆင်းအာရုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်သွားပြန်တယ်မျက်စိကအဲနှစ်သက်စရာအာရုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်မနှစ်သက်စရာအာရုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲနာရလေအတံမဲ့ကိုအတံကိုခေါ်တော့အတံမဲ့ရှိရဆွဲဆောင်သွားတယ်စိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်နှာခေါင်းကလည်းအနှံ့ရှိရဘက်ကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်ပါတယ်လျာကလည်းအယတရှိရဘက်ကိုခေါ်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ကိုယ်ကံရလည်းအထိတွေ့ရှိရဆွဲခေါ်သွားတယ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကူးကြံစည်ရအယုံရှိရကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့နော်ဆွဲခေါ်ခံရတဲ့စိတ်ကတခု
ဆွဲခေါ်သွားတာတခုအဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကတပြိုင်နက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမတူညီတဲ့အသွင်တရံနဲ့တရဝ6កောင်ကိုတန်ရတန်ရဘက်ကိုဆွဲခေါ်နေတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရဝ6កောင်ကိုကျိုးရိနဲ့ချီနော်တရဝ6កောင်ကိုတစ်កောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းတစ်កောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီထားချီထားပြီးတော့အဲ့ကျိုးစားတွေအလုံးကိုအထုံးထုံးလိုက်တယ်အထုံးထုံးလိုက်ပြီးတော့အထုံးထုံးပြီးတော့ထားလိုက်တယ်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတရဝ6កောင်ကတစ်កောင်နဲ့တစ်កောင်သူ့အကြိုက်ချင်မတူကြဘူးသူသွားတဲ့နေရာချင်းကမတူကြဘူးသွားတဲ့နေရာမတူတော့သူသွားချင်းနဲ့စီဆွဲပါပဲအဲ့တော့6កောင်ဆို6နေရာဆွဲနေကြ6နေရာဆွဲစဉ်းစားကြည့်6နေရာဆွဲပါပထမတစ်កောင်ကလည်းသူကြိုက်တဲ့နေရာကိုဆွဲတော့မှာဒုတိယកောင်လည်းသူကြိုက်တဲ့နေရာဆွဲမှာအဲ့တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလုံဆွဲပွဲကြီးနဲ့တူနေတယ်ကျိုးနေစုပေါင်းချီထားတာကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုယုံနေကြတာရှုံးနေကြအဲတရွား6កောင်ဟာယုံနေကြတယ်လို့ရှုံးနေကြတယ်လို့ပဲတဲ့လူရဲ့တဘာဝမှာလူရစိတ်ဟာမတည်ငြိမ်အောင်စိတ်ကိုမတည်ငြိမ်အောင်ဆွဲခေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီမျက်စိကဘာကောင်နဲ့တူတယ်လဲဘာတရားနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မျက်စိနဲ့ကမွေနဲ့တူတယ်ဆိုအဲ့ဒါတခုမှတ်တာသဗ္ဗနကောပမသတ္တတရား6កောင်ဆိုမျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်မွေကရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကိုကြိုက်တယ်ကြောင်တလင်းနေမကြိုက်ဘူးရှုပ်တဲ့နေရာလက်ရှာမျက်စိကလည်းရှုပ်မှကြိုက်တာဟုတ်တယ်လေပလိန်ကြီးလှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမကြည့်ကြဘူးမလေးဆေးရောင်လေးတွေချဲထားပြီးအစင်းလေးတွေအနီလေးတွေနဲ့ပန်းကက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုမျက်စိပြောနေအလှပါဆိုအဝတ်တော်မှဝဘလာအဖြူရောင်ကြီးဆေးရောင်ဆိုစရာမဟုတ်ဘူးအကွက်ကလေးတွေဆံလေးတွေပါမှပိုးကြိုက်တယ်ဖေးရံပဲဖြစ်ဖြစ်အကွက်ကလေးတွေဆံလေးတွေနဲ့မျက်စိကသဘောကျမျက်စိကကြည့်ကျင်တာအဆွတ်ဆွတ်ထွေထွေလေးကိုကြည့်ချင်းဒါမျက်စိရဲ့သဘာဝလူကိုကြည့်ရင်တော့မှပဲရှုပ်နေမှကြည့်ကောင်ဒီပလေးကြီးဆိုရင်ကြည့်မကောင်ရှုပ်နေအောင်လူတွေကြည့်တယ်အယောင်မျိုးစုံနဲ့ချဲပြီးတော့ဝတ်ထားနှာခမ်းကိုနှီးအောင်ဆိုးတယ်အဲ့တချို့ကပြာအောင်ဆိုးတယ်နှဲအောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါလိုမျက်စိတစ်ခုတည်းနဲ့အယောင်မျိုးစုံဖြစ်အောင်ရှုပ်နေအောင်လုပ်ထားတာ။မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ရှုပ်နေအောင်လုပ်ထား။အဲ့ဒါမျက်စိအကြိုက်လုပ်ပေးတာ။ကပ္ပလီမျက်နှာဆိုအမဲရွယ်ဆိုဘူးမဖြစ်ချင်။ဒီကရိုးမျက်နှာအမဲဆိုလည်းဘူးမချိမှာမဟုတ်။အဲ့ဒါအမျိုးစုံကြည့်ပြောရှိပြောဖြစ်အောင်အကွက်ဆန်းနေနဲ့ထွင်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါမျက်စိရဲ့အကြိုက်မျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်မျက်စိကရှုပ်မှကြိုက်တယ်မွေကလည်းပဲခြုံပုတ်တွေတွင်းနေအောင်းစရာနေရာတွေရှိမှကြိုက်တယ်ရှုပ်လေကြိုက်လေပဲမွေကသူကအဲ့ဒီမှာသွားခွေးကျင်တာအောင်အဲ့တော့မျက်စိရဲ့အကြက်ကရှုပ်တာကိုကြိုက်တယ်မွေရဲ့အကြက်ကလည်းရှုပ်တာကိုကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့မွေနဲ့သွားတူတယ်လို့ကြိုက်တာရင်တူတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မိချောင်းခရောကတမိချောင်းဆိုတဲ့တရားမိချောင်းဆိုတဲ့တရားလည်းပဲရှင်နဲ့နဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့တွင်းထဲကိုအောင်းရတဲ့ရှင်နဲ့ထဲကိုဆင်းပြီးတော့မှနေခြင်းတဲ့တရားဟိုဒီတိုင်းကုန်းဝတ်တင်ထားလို့
ကြကြမနေနိုင်ဘူးသူတော့မိချောင်းကခဏကမွေကတောင်ပို့လို့ပေါက်တဲ့အတွင်းနေရှိရစီကို

အာကတကိုခြိုက်တယ်မျက်စိနဲ့ဝေနဲ့တူတယ်နားနဲ့မိချောင်းနဲ့တူတယ်ဘာလို့မိချောင်းနဲ့တူတော့ဆိုရင်နားလည်းပဲခုနကနားတွင်းမှာချိုးများတဲ့အတန်ကလေးတွေရလာတယ်အဲ့ဒီနားထဲမှာကြားတဲ့အတန်လေးပေါ်မှာသူကသွားပြီးမျောလင့်တာဒါကြောင့်မိချောင်းကလည်းပဲရှည်ရေထဲမှာပုံအောင်နေရာမှာသူကနှစ်ချိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနှက်ကကောင်းငင်ကိုကြိုက်တယ်နှက်ကကောင်းငင်ကိုကြိုက်တာနှက်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တူတယ်နှာခေါင်းဆိုတာကအနံ့ကောင်းကောင်းရကြလို့ရှိရင်လေထဲမှာထွက်ရှူမှရလေရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်တွားဦးလိမ့်မယ်တခါတည်းနွားတွေဟာပေါ်မော့ပြီးတော့နှာခေါင်းကြီးတွန့်နေတာအဲ့ဒါတွေ့မယ်အဲ့ဒါလေရှူတာလေရှူမှအနံ့အပေါ်ရဆင်းနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်နှာမောင်းကြီးကိုမြှောက်ပြီးတော့လေရှူတယ်အဲ့တော့ငှက်ကလည်းပဲအာကတဆိုတဲ့လေကိုရှာတယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းကလည်းပဲလူရဲ့နှာခေါင်းကလည်းပဲလေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှသူကအနံ့ကိုရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့တော့ငှက်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တူတယ်လို့သူတို့ဆိုအောင်မှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာတစ်ခုကတော့ပါတော့ဆိုအိမ်ခွေးနဲ့မြေခွေးအိမ်ခွေးကုတ်ကူတာခွေးဆိုတဲ့ကောင်ခွေးကတော့ရွာထဲမှာပျော်တယ်နော်သူကပဲနေရကြိုက်တော့ဆိုရင်မိဖို့ကြောင်လို့ပြာတို့အဲ့လိုနေရာလေးမှာအခုမျိုးကခွေးကတော့လမ်းပေါ်မှာတိတ်အိတ်တယ်နွေနွေလေးရှိတဲ့နေရာကိုသူတော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ခွေးကရွာထဲကိုဝင်တယ်အဲ့ဒါပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကာယနဲ့ကာယပတ္တာရနဲ့ခွေးနဲ့တူတယ်ကာယခွေးနဲ့တူတယ်ခွေးဟာလွေနဲ့ခြေလေးလေးကိုရှာတယ်အများလားလွေတယ်အေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရှာတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုနှစ်ချိုက်တယ်ကိုကာယကလည်းတူတူပဲလွေတာခြေတာကြိုက်တယ်ဆောင်ရသည်ဆိုရင်လွေရသည်ဆိုရင်အေးတာမြတာကြိုက်တယ်ခွေးနဲ့နာသရန်တူတယ်နော်တောခွေးတောခွေးကတော့သုတ်တန်တစ္ဆာတင်ញိုင်းဝါကိုသူကပြောမွေတယ်ခြုံထဲမှာအောင်းပြီးတော့လူသေးကောင်ကအပုံနဲ့နေထွက်လာလို့ရှင်သူကရက်ပြီးတော့စားအဲကြောင့်လို့သုတ်တန်ထဲမှာလူသေးကောင်ရဲ့အနတ်လေးကိုသူကခြိုက်တယ်ခြိုက်တော့ရက်ဖို့ပြီးတော့စားရတယ်တင်ញိုင်းကိုခြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကမြောက်ကစိတ်ခွေးကကာယမြောက်တော့ခွေးကကာယလေဟိုကခုနကအိမ်ခွေးကလျှာအိမ်ခွေးကလျှာမြေခွေးကကိုကာယနောက်ပြီးတော့မြောက်မြောက်နဲ့ကစိတ်နဲ့တူတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုမြဲမနေဘူးဟိုအာယုန်လေးရှူလိုက်တရားယုံလေးယူလိုက်နဲ့စိတ်ကအငြိမ့်နေတာအာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကပြင်းရည်လာဒါကြောင့်ထွက်လေဝင်လေးမှတ်ကြည့်ပါလားမှတ်ကြည့်လိုက်ရင်သူကထွက်ပြေးသွားတာပဲသူတစ်ခုတည်းနဲ့သူမပြောဘူးဟိုတွေးတီတွေးဆိုသူပြောတယ်တစ်ခုတည်းတွေးရမယ်ဆိုရင်သူကမပြောတော့မြောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းပဲဟိုတိတ်ကိုင်းဆွဲလိုက်ဒီသင်္ကန်းဆွဲလိုက်နဲ့ဟိုတစ်ပင်ခုံကူးလိုက်ဒီတစ်ပင်ခုံကူးလိုက်အဲ့ဒါမှပြောရတာသူကတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့မှငြိမ့်ငြိမ့်မနေဘူးတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းနဲ့ဆွဲမထားဘူးစိတ်နဲ့မြောင်းနေတာတူတယ်လို့အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်စိနဲ့မွေးနားနဲ့မိချောင်းနဲ့နဲ့နှာခေါင်းနဲ့နဲ့နှာခေါင်းလျှာနဲ့အိမ်ခွေးကိုယ်ကာယနဲ့တော်ခွေးစိတ်နဲ့မြောက်

အဲ့ဒါတရော6កောင်းပဲအဲ့တော့တရော6កောင်းကအကြိုက်ချင်းမတူသူတို့ခုနကျိုးနဲ့တချောင်းထဲမှာစုပ်ပြီးတော့ခြီထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးကလည်းတောင်ပိုးရှိတဲ့စီဆွဲမှာပဲတောင်ပိုးရှိတဲ့စီသွားဖို့ကြိုးစားတယ်ကျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခြီထားတဲ့အခါမှာမွေးကအာကောင်းရင်တောင်ပိုးပဲဆွဲယူသွားတော့ဂျန်တဲ့កောင်တွေကလိုက်သွားတခါမိကြောင်ကဆိုရင်ရေထဲဆွဲချတော့အင်္ဂကဆိုရင်ကောင်းကင်ပြတ်တယ်မြေခွေးကအိမ်ခွေးကဆိုလို့ရှင်ရွာထဲဆွဲယူသွားမှာမြေခွေးကဆိုရင်တောထဲတုတ်တန်ဘက်ကိုဆွဲယူသွားမယ်မြောက်ကဆိုရင်တစ်ပင်ရှိရာဆွဲခေါ်သွားမယ်တောထဲဆွဲခေါ်သွားမယ်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းဟာအဲအားရှိတဲ့ကောင်ကယုံသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြအားတယ်မတူညီတဲ့ဘက်ကိုကိုတန်းရတန်းရဆွဲခေါ်ပြီးတော့နေတော့နောက်ဆုံးမှာကိုကရမှာပင်ပန်းဆာလောင်ပြီးတော့ပင်မနှောနဲ့သွားကြတယ်ဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်တကောင်းတကောင်းအားပြန်ရင်ကနေပြီးတော့နေ့ကလည်းကောင်းမင်းမပြန်နိုင်ဘူးခွေရလဲရွာလဲရအောင်ဆွနေဦးမြေခွေရလဲတုတ်တန်ထီအောင်မွေရလဲပဲတောက်ဖို့ရအောင်ဆွနေဦးမိချောင်းကလဲပဲရစ်ထဲရအောင်ဆွနေဦးမြောက်ကလဲပဲတစ်ပင်မောရအောင်ဆွနေဦးဆိုတော့အဲ့တော့ဆွေးဆွေးနဲ့ညောင်းညပင်မန်းကုန်ကြတယ်တဲ့အကောင်မလောင်နေတာညောင်းညပင်မန်းတကယ်တော့တဲ့အဲ့ချိန်မှာအားကောင်းဆုံးကောင်းတော့ကိုပုံလိုက်တော့မိကြောင်အောင်ရင်တော့မိကြောင်ကအကောင်းရင်တော့ကိုရေးရဲရောက်တော့မှပဲတိတ်ချတယ်။နှစ်ကအကောင်းရင်လည်းကိုပြန်တက်တော့မှပဲ။အကောင်းနဲ့ကောင်းနောက်ကိုအကုန်လုံးပါသွားမယ်တဲ့။အဲ့ဒါတို့ပဲလူရဲ့တဏ္ဍမှာသဘာဝချင်းမတူတဲ့ဉာဏ်စိတ်နာလည်းအကာယပနဆိုရှိတယ်။မဆောင်သေးဘူးဆိုရင်အတ္တရာကဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်ကိရတာရိဖြစ်လိမ့်မယ်အကုသိုလ်ရိဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘရိဖြစ်လိမ့်မယ်ဒေါသရိဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်လာရင်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမရနိုင်တာဟာအတ္တဝရပဲထိမ့်သိမ့်ဆောရှောင်းမှုမရှိလို့ဖြစ်တယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောရှောင်းမှုကြတော့ပြောင်းပြန်ပြန်စိတ်တက်ခွန်အားကလည်းကောင်းတယ်တတိယလည်းကောင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာကိရိတာတွေအဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဆိုရင်အစဉ်အာယုံကမျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်နားကတန်ကြပြီးတော့လည်းလောဘဒေါသဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်အားလုံးတရား6កောင်းနဲ့တူတဲ့ဓွာရ6ပါးဟာနော်ကောင်းတဲ့ကောင်ကြီးယုံကံမှုမရှိပဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်သွားနိုင်တယ်တတိတွေစိတ်တက်တွေအင်အားတွေနဲ့ထိမ့်သွားနိုင်တယ်ဘယ်လိုထိမ့်တာတုံးဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ်ခုနကတော့ကြိုးချင်းဆက်ပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်တာလွတ်ထားတော့အကောင်းတဲ့ကောင်တော့ကုန်ပါကုန်ငြိမ်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လဲမွေးကိုခြိထားတဲ့ကျိုးနော်မိချောင်းကိုခြိထားတဲ့ကျိုးငှက်ကိုခြိထားတဲ့ကျိုးအိမ်ခွေးကိုခြိထားတဲ့ကျိုးတောခွေးကိုခြိထားတဲ့ကျိုးမြောက်ကိုခြိထားတဲ့ကျိုးအဲ့ဒီကျိုးတွေကိုငုတ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်စိုက်ထားပြီငုတ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်မြေကြီးမှာစိုက်ထားပြီအဲ့ငုတ်မှာခိုင်ငိုင်ခြိထားလိုက်မယ်ခုနကတော့ငုံမရှိဘူးကျိုးထုံးပေးထားလိုက်တယ်အကောင်းနဲ့ကောင်ဆွဲသွားမှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တငုတ်ထဲမှာအကျိုးစားတွေအားလုံးကိုစုခြိထားလိုက်တဲ့အခါဘယ်ကောင်ကယုံယုံငုတ်ကိုပဲယုံနေချာငုတ်ကိုယုံနေတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှယုံလို့မရတဲ့အကောင်တွေကမရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငုတ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာအလုံးအညောင်းပြီးတော့ပင်မန်းပြီးတော့အိတ်ကုန်ရ
ဝေကလည်းတခြားမသွားနိုင်ဘူးငုံတာလေးပါပဲအဲ့လေရမိเจ้าကြီးကလည်းရေတဲ့ဆင်မှုကြိုးစားတာမရဘူးအဲ့နာပါပဲအဲ့လေရငုံတဲ့ချိန်ထားတာ哦ကက်ကလည်းကောင်းရင်ပြတ်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့နာပါပဲရင်သွားရတယ်အိမ်ခွေးတောခွေးကလည်းပဲငုံတာမှပဲရင်သွားတယ်မြောက်ကလည်းအဲ့ဒီငုံတာမှပဲငိုက်နေရတော့ပြမသွားလို့မရဘူးဆောင်းစည်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုငုံတဲ့ချီပြီးတော့စုထားလိုက်တလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်အာယုံမှဒီတရဝ6កောင်ကိုဆွဲခွန်သွားနိုင်တော့ဘူးငုံနာမှာပဲအလုံးကြီးသွားကြတယ်ဖြစ်စပြဟောလို့ရင်အဲ့ဒီမှာငုံဆိုတာပါလေတော့ချီတိုင်းတစ်ခုချီတိုင်းမှာချီထားလိုက်တာအဝေးသွားလို့မရဘူးဒီကောင်အလုံးအဲ့ဒီချီတိုင်းဆိုတာပါပြောတာတော့ကာကတတတိပဲတတိနဲ့ချီထားလိုက်တယ်ဓမ္မေခီလီဝါဓမ္မေဝါတဲ့ငုတ်ဖြစ်စီတိုင်မဲဖြစ်စီချီထားတာအဲ့ဒီငုတ်တို့တိုင်တို့တရဝ6កောင်လုံးကိုချီထားတဲ့ငုတ်နဲ့တိုင်ကိုကာကတတတိလို့ခေါ်တယ်အလုံးကိုယ်ကရပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့တတိနဲ့ချီနှောင်ထားလိုက်တာကာယတ္တတိပွားရခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲတတိထားလိုက်တဲ့အကုန်တတိထားတော့မျက်စိကမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နားကကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းကနမ်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာကယတခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးကြံသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကာယကတ္တတိကလွတ်ထွက်မသွားတော့အဲ့ငုံနာမှငြိမ်သွားသလိုပဲကာယကတ္တတိဆိုတဲ့အာယုဘောမှာကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်တယ်ဆိုလိုတာပါတော့ဆိုတိတဲ့ပေါ်အောင်ပြောလာလို့ရှိရင်နော်တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာချီထားလိုက်အဲ့ဒါထွက်လေဝင်လေဆိုတာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်နေလို့ကာယကတ္တကာယကတပဲလေကာယပဲဟုတ်လားထွက်လေဝင်လေဆိုတာကာယပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာရှိတယ်မာစီစရာရည်ရတရားလို့ပြောမှဆိုရင်တော့ပိန်ဖောင်းမှာခြိထားလိုက်လို့ပြောတာနော်ထွက်လေဝင်လေမှာခြိထားလိုက်တယ်ပိန်နေဖောင်းနေပုံမှာခြိထားလိုက်တယ်ထိတယ်တိတယ်ပုံမှာခြိထားလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပါပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာရှိတဲ့အရာတို့တခုခြိနှလုံးခုန်တာကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်နှလုံးခုန်တာနဲ့ခြိထားလိုက်တယ်နှလုံးခုန်တာမှတ်ရင်နှလုံးခုန်တာနဲ့ခြိထားဝေဒနာနဲ့မှတ်ရင်ဝေဒနာမှာခြိထားတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကာယရတ္တိဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာလေးမှတ်သမျှကိုအကုန်လုံးပြောတာအဲ့တော့ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာခြိထားလိုက်တယ်ခြိထားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဆင်းအာယုမျက်စိရလည်းပဲအဆင်းအာယုံဘက်ကိုဆွဲမသွားနိုင်တော့မျက်စိဆိုတဲ့မွေရလည်းပဲဆင်းအာယုံဘက်ကိုဆွဲသွားလို့မရဒီငုတ်တိုင်နှမ်းမှာပဲသူမောပန်းသွားတော့နားဆိုတဲ့မိချောင်းကလည်းပဲအတန်နောက်ဆွဲမသွားတော့စိတ်ကိုဆွဲခေါ်မသွားတော့ဒီနှမ်းမှာပဲငြိမ်သွားနှက်ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းပဲကောင်းရင်ငှက်ဆိုတဲ့ဒီနှာခေါင်းကလည်းပဲဒီနားမှာပဲငြိမ်သွားတယ်ဒီအနှမ်းရှည်ရဆွဲခေါ်မသွားလျှာဆိုတဲ့ခွေးကလည်းအိမ်ခွေးကလည်းပဲဩရသယုံဆိုတာကိုရသယုံဆိုတဲ့စီကိုဆွဲခေါ်မသွားတော့ခေါ်သွားလို့မရတော့ကိုယ်ကာယဆိုတဲ့မြေခွေးကလည်းပဲသုတ္တန္တသသင်္ချိုင်းဝဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားလို့မရတော့။မြောင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတော်တဲ့ကိုကျန်တွေးအာယုံလို့ဆိုတဲ့တော့ဟဲ့သူဆွဲခေါ်သွားလို့မရဘူး။ကာယကရတ္တိဆိုတဲ့ခြိတိုင်လေးပါပဲအလုံးကညင်ဝတ်သွားကြတယ်။ဒါကပ္ပဓာထုံနည်းလေးကိုနှီးပေးတာပဲမှားတော့နော်မတူညီတဲ့အရာ6ခုမတူညီတဲ့အရာ6ခုသည်
မတူညီတဲ့အာယုန်တွေပျော်မွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီသဘောပဲမျက်စိကအတန်းကိုကြည့်မဆိုင်ဘူးဘာကိုကြည့်ဆိုင်တာလဲအစင်းကိုကြည့်ဆိုင်တယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနားကအတန်းအစင်းကိုကြည့်မဆိုင်နိုင်ဘူးသူသိတာအတန်းပဲနှာခေါင်းကအနံ့ကိုလျှာကအရသာကိုကိုယ်ကရကအထီးတွေ့ကိုစိတ်ကကြံတွေ့အာယုန်ကိုဆိုတော့သူကြိုက်တာလေသူကြိုက်တာလေတစ်ခုစီပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုဘယ်မှမရောက်အောင်ကာဂရတတိယနေပြီးတော့ခြိတိုင်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးတော့ခြိပေးထားလိုက်ခြိပေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံရင်ကရင်ယုံရင်ကရင်နဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အရာလေးဟာပင်မနွမ်းနဲ့သွားပြီးတော့ခြိတိုင်နာမှာပဲဆက်တန်သွားတယ်အာနာပါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအသေးပဲမျိုးဟောတယ်နော်ရှုံးကန်တတ်တဲ့နွားပေါက်စာလေးကိုခြိတိုင်းမှာခြိထားလို့ရှိရင်အကယ်၍ဒီနွားလေးကခြိမထားရင်နဲ့ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်လို့အဲ့တော့မုတ်လေးမှာခြိထားလိုက်ရင်ဒီနွားလေးကယုံရင်ကန်ရင်နဲ့ပင်မန်းပြီးခြိတိုင်းနာပဲအိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲလူရဲ့စိတ်ကလည်းတောင်ပြေးမြောက်ပြေးပြေးနေတာကိုအနာဘာနာဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေမှာတတိလေးနဲ့ခြိထားလိုက်လို့ရှိရင်အဝေးမပြေးနိုင်တော့ပဲနောက်ဆုံးမှာအနာဘာနာတတိနာမှာပဲငြိမ်ဝတ်သွားတယ်။တမာရိရသွားတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်။အခုလည်းအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲတူတူပဲ။ဒါကြတော့သရဝ6កောင်နဲ့ပဲဥပမာပေးတာ။သရဝ6កောင်နဲ့ဥပမာပေးတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆပ်ပါနဲ့ကောဥပမာတောက်လို့ခေါ်တယ်။သရဝ6កောင်သူတို့ရဲ့ချက်ဆိုင်ရာဌာနချင်းကလည်းကွာတယ်မတူဘူးသူတို့အကြိုက်ချင်းကလည်းမတူကြဘူးမတူတဲ့သရဝ6កောင်ဟာနောက်ဆုံးကြတော့တံဝရဆိုတဲ့ဆောင်းစည်းမှုရှင်ငုတ်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာစုချီထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်မှမသွားတော့ပဲနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီခြိတိုင်းနောက်မှာပဲအလုံးကငြိမ်ဝတ်သွားကြတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတန်လေးခီလေးဝါသမေဝါတိခောပိခွေကာကတရသတိယဣတံဒီဝစနံခိုင်မာတဲ့ငုတ်မလှုပ်နိုင်အောင်ခိုင်မာတဲ့တင့်ငုတ်အတိုင်းဆိုရဟာကာကတသတိကိုပြောတာပါတဲ့သတိနဲ့ချီနှောင်းထားတာဒါကြောင့်မို့ယသဗျာကဒီတုတ်တန်ရဲ့ဤကုန်းမှာတိုက်တွန်းချက်စကားလေးပြောတယ်တတဝတိဟပိခွေဧဝံတိကိတဗံရန်တို့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလိုက်နာကျင်သုံးသင့်တယ်မင်းတို့ဒီလိုလိုက်နာကျင်သုံးညာကာကတာနောတတိပဝိတာဘဝိတတိဘူလိကတာရှာနိကတာဝုထုကတာအနုထိတာပရိစိတာသုတမရတ္တတိအေဝံဟိယောဘိခွေသိခိတဗံရန်တို့ဒါကြောင့်မို့ဒီတိုင်းကျင့်ညာတဲ့အာနာပါနလိုကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ကာယအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတဲ့တတိကိုခိုင်းမှတော့အဲ့ဒီမှာရင်တတိဖြစ်အောင်အကျဉ်းချင်းထထဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးမှာကိုယ်စီးတဲ့ရင်လိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုကျင်တဲ့အချိန်မှာရှုလို့ရအောင်ကိုယ်ယက်တည်တဲ့မိရတိရလို့ဖြစ်အောင်စဉ်းစားမပြတ်ယက်တိနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ညာအထောက်ကြလို့ဒါတကယ်လူကန်းသဘောကြတော့ထက်လီဝင်နေပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့တမာရိရအောင်ကြိုးစားလို့ပြောတာရှင်းရှင်းရတယ်နော်ထက်လီဝင်နေပေါ်မှာအဲ့တော့ထက်လီဝင်နေပေါ်မှာလေ့ကျင့်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီထက်လီဝင်နေဟာကိုယ့်ရဲ့စီးတော်ရင်သဘောမျိုးဖြစ်လာကိုယ်စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာပဲစီးပြီးတော့လိုက်ပါနေတာ။ဒါဟုတ်ယာနိကတာရှင်သဖွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ယင်းဆိုတာကိုယ်သွားခြင်းနဲ့ညသွားလို့ရနော်။စီးရယင်းဝဋ္ထုကတာတိယမိယယတ္တိယတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။အနုဋ္ထိတာစဉ်ဆက်မပြတ်တီးနေအောင်လုပ်ပါ။ပရိစိတာလေ့ကျင့်ပါ။သုတမရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အထောက်ပါ။
ဒါဒီတိုင်းပဲဟောတာအများတာအဲ့ဒါလို့လုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အတင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ကြပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတရဝ6កောင်ဘယ်တော့မှယုံကံပြီးတော့သူတို့ကြိုက်ရသွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးကာရတ္တိဆိုတဲ့ချင်းငုံနာမှာပဲသူတို့ဟာယက်တန့်ပြီးတော့ငြိမ်ဝတ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်ခြိုက်တဲ့အာယုဇီကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဒါတိတုတ်ရဲ့လူရင်းအနှစ်ချုပ်ကတော့ကာရတ္တိကမ္မထံခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားပြီးကိုယ်ကာယအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတတိထားပြီးတော့တတိနဲ့သမာဓိနဲ့အသိပညာနဲ့တိုးတက်အောင်ချိုးစားအထောက်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကာယတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာနော်ကာယတတိဆိုတာဘာ၄တုံးကာယ ानु ပဒနာလဲကာယတတိပဲဝေဒနာလဲကာယတတိပဲခန္ဓာကိုယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးတူတူကြီးပဲဟောတရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေအလုံးပေါ်မှာတစ်ခုပေါ်မှာဒီတတိတရားဆွဲမြဲနေအောင်ဘာကြောင့်တတိတရားဆွဲမြဲအောင်လုပ်ရတော့ဆိုတတိရှိမှပညာကသိတာတတိကယူပေးမှဥပမာမဲ့ဆိုတော့စောင်းတို့ချိန်ကျင်လို့ရှိရင်မျက်စိကစောင်းမှမဖွင့်နိုင်တာလက်ကဖွင့်ပေးရမယ်ဒီထို့တူပဲတတိယအာယုံကိုယူပေးတယ်ပညာကသိတယ်အဲ့တော့ပညာကအာယုံကိုယူနိုင်လားမယူနိုင်ဘူးပညာကသိတာဒါပညာကိစ္စအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ပေးတာတတိရဲ့ကိစ္စတတိယအာယုံကိုယူပေးတယ်မှတ်ရတယ်ပညာကအမှားမှန်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်တမာတိကအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစူးစိုက်တော့အောင်လုပ်တယ်ဝိရိယကတွန်းအားပေးတယ်အလုံးဟာသူ့သူ့လုံနဲ့သူ့လောက်ကြတာအလုံးပေါင်းဆက်လိုက်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တစ်ခုထွက်တယ်လို့ဒီလိုမှအဲ့တော့ဒီသဗ္ဗနကောပမတုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ကာရတ္တိကမ္မထံအထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်တယ်လူရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့အင်္ဂါ6မြို့ဟာဒွါရ6မြို့ဟာတရဝ6ကောင်းနဲ့လာသရံတူတယ်အကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးပျော်မွေ့ရခြင်းမတူကြဘူးဘယ်လိုပဲ क्वे ပြချမ်းသာပါစေစိတ်ကလေးကိုသူကြည်ရအာယုံပဲခေါ်မသွားအောင်ကာယကတာတတိဆိုတဲ့တတိနဲ့ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ထီချင်းစင်တစ်ခုကို message ပေးတာပဲခင်ဗျာနော်တတင်းတကပေးတာတင်နန်းပေးတာအဲ့ဒီပဲကိုအလုံးစူးစီးပါလို့ဒီလိုဆုံးလို့ဒါနေဝင်ကိုထွက်ဖို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးလိုက်တာပဲနော်အဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေနောက်ဆုံးမှာလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ရတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သဗ္ဗနကောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်ပရဝါ6ကောင်းနဲ့လမ်းတူတဲ့ယစီနာနာလေယကာယမနဆိုတာတွေကိုထိမ့်သိဆွတ်ဆွတ်ချင်းအပြင်လောဘဆိုတဲ့ကိရိတာဒေါသဆိုတဲ့ကိရိတာအခြားကိရိတာတွေမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကာရတ္တတိကမ္မထံကိုချင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

0: ရှိတဲ့ချာအရှင်ဖေယာ
1: ဖေယာ
0: ဖေယာတို့တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: အတ
0: ိညာရရှိမှတာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောအကြောင
1: ်း
0: ဓမ္မအတိညာရရှိသည
1: ်
0: ရှိတန်ကြလေ
1: ဓ
0: မ္မသဘင်ရှင်ချင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍
1: အ
0: မတဌာနဓမ္မဌာန
1: တ
0: ရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့
1: ်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အား ကုသိုလ်အများဝေင့ပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အ
1: ား
0: ကုသိုလ်အများဝေင့ပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင်းဒီကုံသောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမျှပူဇော်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

ကဲအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုတ်ကလေးမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကတိ1382ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစัจ जा အခါတော်နေ့ခရစ်နှစ်2020ပြည့်နှစ်ရှစ်လပိုင်း3ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာရိုက်ပြင်စာကျောင်းတိုက်တော်ဝင်းအတွင်ဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌သီလယုတ်တရားနာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားရင်အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်စီးကို

ဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2564ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်ရန်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်

ကြသည်ရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြတာနိုင်အောင်နိပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇူးဆက်သောအဖြင့်၎င်းဦးဇင်း၏မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်၌ကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဣဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားယေຊုဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇနီ

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဆိုတော့တရားနဲ့လျော်တဲ့အမေးအဖြေလေးအရင်လုပ်ကြည့်တာပေါ့ဒီနေ့တရားနာလာကြတာတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်သူတွေတို့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားတွေပါဖေဟာတရားဟောမှာဘယ်သူတို့အဲယုံနံတရားကြီးကပဲတရားဟောမှာမပြတ်မပြတ်တော့ဒါတရားသဘောလေးတို့နှလုံးသွင်းကြည့်နေတရားလာနာကြတာဒီလဲယုတ်တရားနဲ့ငန်တရားတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောဒါမြခင်ဗျားတို့ဘယ်ရလာကြတာတို့ဟောလုပ်ပြီနော်ဘယ်ကလာကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကနေဖြစ်ပေါ်လာကြတာเนาะအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာမှတ်ထားပါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကလာလေเนาะဘယ်တော့ပြန်ကြမလို့အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ရမှာဘာလဲတော့အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ရမှာပါဗျာမှတ်ထားဗျာဒါကတော့မပြတ်တို့တွေနှလုံးသွင်းနေရမယ့်ကိစ္စတွေเนาะဘယ်သူတွေတို့လို့မင်းရင်ယုတ်တရားနံတရားတွေပါပဲဒေကလာလာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရားကလာတာဘယ်တော့ပြန်ရမလဲလို့မေးရင်အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ကြရမှာဟုတ်ကဲ့လားကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားတွေနောက်တော့ဆက်ဟောမယ်လောလောဆယ်မှာဒီနေ့အစနေ့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဘုရားဘာသာဝင်နေ့အတွက်ညဇောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှိစဉ်ကာလကလမ်းစဉ်အတိုင်းဘုရားရဲ့သားတော်ယဟန်တော်တွေဟာယဟန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရာမြတ်စွာဘုရားကဒီပထမတဝါမိဂရာဝုန်တော်ကြီးထဲမှာဓမ္မစကြာတရားဦးဟောပင်စဝဂိ၅ဦးကနေပြီးတော့ဗဒ္ဒဝဂိညီနောင်၃ကြီးတို့အပါဝင်ယဟန်တော်60ရ60ကျော်ရတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုယွာကျွတ်တော်မပြောလဲဆိုတော့จิตตาတို့ခยีထွက်ကြเนาะတเจ้าတော်ခยีကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့အင်အားကအမနာနေတာကိုเนาะတရားဟောကြဆိုတော့တရားဟောဖို့ဗျာစွာဘုရားရဲ့တိဗေသာတန်ခါတွေကိုဗျာစွာဘုရားတာဝန်ပေးတာဒေသစာကြီးလှည့်လည်ပြီးတော့နေတွေလဲပြီးတရားဟောကြတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုလို့မိုးတွင်းရောက်လာပြီဆိုတော့သွားရေးလာရေးเนาะနေရေးထိုင်ရေးကြောင်းမရှိကံမရှိနေစရာမရှိเนาะအဲဒီတော့ကတစ်ပင်ရိတ်ဝါပင်ရိတ်ကိုကြောင်းလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပြောเนาะရာဇဂြိုလ်ကိုကြွသွားတယ်ဝေလူဝံမှာသတင်းသုံးတယ်ဆိုဝေလူဝံကြောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဝေယုံတော်ကြီးတဲ့ကเนาะတစ်ပင်နေရိတ်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ယဟန်တော်တွေသတင်းသုံးကြတာနော်ညောဓာယုံကြောင်းရောက်သွားတဲ့ဆိုတာအမတော်ကြီးအဲ့ဒီတော်ကြီးထဲမှာသစ်ပင်ရိတ်အောင်ဝါဝင်ရိတ်အောင်တို့သတင်းသုံးကြတာအဲ့တော့ခကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အခုကေတလို့ကတ္တရာလန်းနေပါလေရှိဟန်မတူသေးဘူးပေါ့နီနော်မရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ပြောလို့မရဘူးတိုးတော့တိုးတက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ချွတ်နေပွက်တင်နေဆိုတော့ခကြီးထွက်ရခက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝါရင်းသုံးလခကြီးမသွားကြနဲ့ယဟန်နေဝါဆိုကြဆိုပြီးတော့မှဒါပညာရှင်စာထုတ်တယ်ထုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဝါရင်း3လဘယ်လိုနေရာတွေကိုဘယ်လိုဝါဆိုရမလဲမိတဲ့အခါကျတော့ယောဟန်နဲ့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရဆုံးခံယောဟန်နဲ့ဝေးလွန်းရင်လေဆုံးခံတဲ့အချိန်နဲ့တဲ့အချိန်ကုန်သွားမယ်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးနော်နီးလွန်းမြန်ရင်လေယွာမှုကြောင်းပတ်မယ်နော်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရမှာနေနော်နေပြီးတော့ဝါကပ်ပြီးတကာလ3လတရားအားထုတ်ပြီးနေကြဆိုတော့တကာရကမတွေလည်းမလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ယွာကိုယွာသူ့ဒေသကိုဒေသမှာယဟန်တန်ဃာတွေဝါကပ်စီခြင်းရတာဟိုတုန်းကကိုယွာကိုဝါကပ်မဲ့ယဟန်မရှိမှတိတ်ဆိုးရင်လာနော်အဲ့တော့ဝါကပ်တဲ့ယဟန်နေရှာဖွေကြသလိုယဟန်ဓာများကယဟန်များကလည်းတပ်ပါရမြမဲ့ယွာကိုရှာရတယ်သုံးကုံဝေယဝဆမြမြတရလောင်းလူပြုစုနိုင်တဲ့ယွာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ယဟန်တော်များဝါကပ်မဲ့ယွာမှာတရားဓမ္မတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကိုလာရင်တောင်းပန်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီယွာမှာဝါဆိုပါ ဒီလိုလိုဆုံးကွန်းတာဝန်ယူပါလေနော်ဆုံးကွန်းတာဝန်ယူပါလေဆိုရင်လုံးနဲ့ရဟန်းတော်တွေဝါကတ်မယ်ထင်လားဟမ်ကတ်ဘူးဗျနော်ဆုံးကွန်းပြည့်စုံရုံလုံးနဲ့ဘာမှထူးခြားသေးဘူးတရားဓမ္မတွေကဘာဝန်ခံကြလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ကဝါကတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နာပြီးလာပြီးလာကြွယ်အဖိတ်ဥပုတ်တိုင်းဥပုတ်တရင်ဆောက်တည်ပါမယ်နော်ငါးပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိမ့်ပါမယ်နော်ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမတရားတို့လည်းနာခံမှတ်သားပြီးတော့အထုပ်ပမဲလို့ဂတိကဝတ်ပြုတဲ့ယွာ။အော်တရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းနော်သီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းအဆရှိတဲ့သာသနာအမှုတွေလုပ်မဲ့ယွာဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးများမဲ့ယွာမှလက်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဝါကတ်တယ်ဒါလေးမှတ်ထားနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အမတန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ကာလာလို့ဆိုရင်မှားမလားမှားပါဘူးအဲ့တော့ခါရန်ခါရန်နှစ်တည်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီချိန်ဆိုရင်ကျောင်းကံဖရာတွေမှာလူတွေစီကားပြီးတော့ဥပုပ်သရင်တွေစောက်တည်ကြမယ်ဝါစုသင်္ကန်းအလကူတွေအလူတွေလူကြမယ်ဟာသရင်တီလာတွေစောင့်ထင်းကြဖို့တရားတွေအားထုတ်ကြဖို့စိုင်းပြင်းကြတဲ့ကာလအချို့ဆိုရင်ဝါရင်3လလုံးရှင်းပါတီလာနဲ့နေတယ်ဝါရင်3လလုံးတရားအားထုတ်ပြီးနေတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲဒီလိုချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခုမှာတော့ဖြင့်ကဗတ်ကတ်ယောဂဘေးကြီးကြာရောက်နေတော့လူစုလူဝေးလုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါလည်းနိယာမတစ်ခုပါဘယ်သူကမှပြည့်ညတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကြီးကပေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုဒါလေးလည်းမှတ်ထားနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကပြည့်ညတ်လိုက်တာသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကဗတ်ကြီးက WHO အဖွဲ့ကြီးကသတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကံယောဂာကြီးရဲ့ဏိယာမတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုနေမအသေးပြောက်နင်းမယ်ယောဂာကူးမှုနင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းပညာရတစ်ခုပဲဒီကံယောဂာတစ်ခုကိုတို့တွေဘလို့တိုက်ခိုက်မလဲဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဘလို့ကြော်လွှမ်းမလဲဘလို့အနိုင်ယူမလဲဆိုတာကိုဤပညာအားဖြင့်စမ်းစစ်ပြီးတော့ဒီလိုနေမသင့်မယ်ဒီလိုထိုင်မသင့်မယ်ဒီလိုကြင့်မှသင့်မယ်လို့အားလုံးတွေ့ရှိလာတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုတိုင်းပေါ်ဆောင်နေတာလို့အားလုံးဒီလိုမှတ်ထားသူခိုင်းလို့ငါခိုင်းလို့လို့တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကိုကဒီအသည့်တရားနဲ့လုံနေရမယ်ဒါတခုနော်အဲဒီနေ့ဦးဇင်းကပြောနေတာကဒီကဘေးဒုက္ခကြီးကတဘာဝဘေးတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျစကားရေဦးဇင်းတို့ကရိပ်မိတယ်ဘယ်လိုရိပ်မိတာလဲဆိုတော့ဘယ်ပညာရှင်မှမပြောခင်ကလေးကရိပ်မိတယ်ကိုကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်ဒူးကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရိပ်မိတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ဘုရားသားတော်ဖြစ်ခံယူထားသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လောကမှာတဘာဝကပ်ပြီးဆိုရင်ရှိဦးစွာဒုတ်ပိတ်ကန္တရာကတ်ဆိုတာအရင်လားမှတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာပါတယ်ဒုတ်ပိတ်ကန္တရာကတ်ဒုတ်ပိတ်ကန္တရာကတ်ဆိုတာမိုးခေါင်ရေရှားရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ကောက်ပွဲသီးနှံတွေပျက်စီးဒီလိုနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှနောက်ဆက်တွဲလိုက်လာတာကတတ်တန္တရာကတ်ဟောကောက်ပွဲရုံးကသီးနှံတွေပျက်စီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စံတဲ့ညိခါလေရှားပန်းလာပြီစီဝါရည်တွေပြက်လာပြီအဲ့တော့မှလူကြရက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒီကနေနောက်ဆက်တွဲကြမှာရောဂန္တရကဆိုတော့ဒုဗိကန္တရကရဲ့နောက်မှာရောဂန္တရကလိုက်ခြင်းလိုက်မယ်တတ်တန္တရကလိုက်ခြင်းလိုက်မယ်ဒီလိုလိုက်ရတာဓမ္မရာအခုကဒုက္ကပါကြီးကဒုဗိကန္တရကမကြမရှိဘူးတတ္တန္တရကလည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကြီးကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂန္တရကကဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်နော်ရောက်လာရခြင်းသည်ယောဂန္တရကဆိုတာလူတွေအမတန်အားနေတဲ့အချိန်ကြမှာဆိုက်ရောက်ရတဲ့ကမျိုးနော်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်မဟတ်လှုပ်ဆန့်ကြောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဥစဉ်အစောကြီးကရေးမိလိုက်တဲ့ဒါမလာရမဲ့ကအရင်ရောက်လာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကံဘေးကြီးကြောင့်ခုတလောကလုံးစီးပွားရေးတွေရောမပျက်စီးဘူးလားပျက်စီးပါတယ်ဗျာ လူမှုရေးတွေရော
1: ဖြစ်ရှိပါ
0: တယ်ကျမ်းမာရေးတွေရော
1: ဖြစ်ရှိပါ
0: တယ်နိုင်ငံရေးတွေရော
1: ဖြစ်ရှိပါတယ်
0: အကုန်လုံးပေါ့ကွာနော်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးကြတာမြင်ပြီအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းတကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာဘာပျက်စီးခြင်းကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံးဖြစ်မလဲဒီနေ့စပြီးတော့ဦးဇင်းကဒလောကလုံးကိုတည်ပြခြင်းနဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါကိုအခုစပြီးတော့ပြောတာပါပဲပျက်စီးခြင်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာပြဿနာဝိပတ္တိနော်ဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြဿနာတရား၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတဲ့ခါတွေမပါဘူးလားပျက်စီးခြင်းနေနော်ဆုံးရှုံးခြင်းနေဒဲမှာဘာပျက်စီးခြင်းကအနစ်နာဆုံးလေဘာပျက်စီးခြင်းကအဆိုးဆုံးလေကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလေဘယ်လိုများတွေးမိတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြစီခြင်းနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့အခုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒါအခုဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတချောင်းတကန်ထဲမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဟောမရတော့ရှိပါတယ်အခုခေတ်ဤပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့တက္ကလုံကိုဟောပါမယ်ဒါအခု online ကိုစပြီးတော့လွှင့်နေပါပြီ online ပေါ်မှာရှိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစဉ်းစားသိခြင်းပါတယ်နော်အားလုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ကနိပအင်္ဂုတ်ထုပါဠိတော်မှာဆိုထားတာရှိပျက်စီးခြင်းကိုနှစ်မျိုးပဲပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောလိုက်ကြဆို။ကံနဲ့ဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်း၊ဥစ္စာပျက်စီးခြင်း၊ဘာညာကအကုန်တူတူပဲကိုကနော်။နော်အခုနိုင်ငံရေးတွေ၊စီးပွားရေးတွေ၊လူမှုရေးတွေအဖက်ဖက်ကအကုန်ပျက်စီးဘူးလား
1: ။
0: ပျက်စီးတယ်။အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းကတက္ကနာတဲ့။ဒီဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာရှင်းလိုက်လဲဆိုတော့ပညာပျက်စီးခြင်းဗါတယ်။ပည
1: ာပျက်စီးခြင်းဟုတ်။
0: ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဆိုတာတဲ့ဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးတဲ့အသေးအဖွဲပဲနော်ပျက်စီးခြင်းသမားပျက်စီးခြင်းထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးကပညာပျက်စီးခြင်းဟာအဆိုးဆုံးပဲကြောက်เสียအကောင်းဆုံးပဲဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုးအမိန်လေးနဲ့ပဲတို့တွေဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်အောင်အခုဒီကပ်ဘေးကြီးဘာကြောင့်ဆိုက်လာလဲ။ကြီးလိုက်ငားလိုက်လေးပဲဖြေလိုက
1: ်
0: ။ပညာပျက်စီးသွားလို့မှတ်ထား။ဗါလဲ။ပည
1: ာပျက်စီးသွားလို့
0: ပညာပျက်စီးသွားလို့ပညာဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့ကတော့တွက်လိမ့်မယ်လောကကြီးမှာ။အိုးတလုံးမြင့်မားနေတာလေမြန်ကြီးတွေဆိုဘယ်လောက်တောင်မြန်တယ်လဲ။နော်တဏှာယူမိုင်900 600သွားနေတာ။နော်အခုဆိုရင်တိုက်လေရင်ကြီးတွေဆိုအလင်းလောက်မြန်တာတွေတောင်ပေါ်နေပြီနော်သိခင်မိနေတဲ့ကာလကြီးပေါ်ဘာဖြစ်လို့ပညာပျက်စီးတယ်ပြောရတာလဲနော်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုစေတသိက်52ပါးထဲမှာပညာစေတသိက်ဆိုတာလေးရှားရှားပါးပါးလေးပါအဲ့ဒီပညာဘာလဲဆိုတော့ဘုရင်ခဏခဏပြောနေတဲ့အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားတာပိုင်းခြားသိတဲ့အသိကိုပညာလို့ခေါ်တာမှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: နော်အဲ့တော့အခုပညာအားနည်းလာလို့ဆိုတော့လက်နဲ့ဒီအားကြီးလာတဲ့လူတွေကလည်းသခိုးရွှေရကြပြပြသူ့လက်နဲ့အစွမ်းတွေကိုပြချင်လာပြီဟင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ကွကဘာကိုချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ကွဂျိုးတကြွားကြဖြစ်ဘာဖြစ်လို့တင်လဲ။ဉ
1: ာ
0: ဏ်အားနဲ့ပင်စင်ကျင်တုံတရားပညာအားနဲ့လာပြီ။အကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဒါသည်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လားအကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားသိသေးလ
1: ား
0: ။မသိတော့ဘူးဗျ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းစင်ကျင်ကြည့်တယ်ဒီလောကကြီးဘာလို့ဖြစ်စည်းလာတာလဲနော်။တကယ်ဆိုရင်ဒုဗ္ဗေကန္တရကတည်းလဲတို့တော့ကြီးကြီးမားမားဆိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ နော်တတ္တန္တရကတည်းလည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှလာရမယ်နောက်ဆုံးမှလာရမယ်ယောဂန္တရကဘာလို့အရင်လာနေတာလဲဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဘာအာနေသွားလို့ပညာအာနေသွားလို့လူတရားကြီးတွေအားလုံးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အခုဖြစ်သည်တခြားသောသိပ္ပအတ္တပညာတွေအတ္တပညာလို့ဆိုရဲတခြားသောပညာတွေကြီးမားလာပေမဲ့စင်ကျင်တုံတရားတွေဘာဖြစ်လာလဲနင်းလာတာဟာဘာအာနေလာလဲပညာအာနေလာတာနော်အကောင်အဆိုးကိုဝေဖန်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုပညာမဲ့တွေသာအာကြည့်လာခဲ့ရင်ကဘာစကြီးလည်းဖြစ်အောင်မယ်နော်အခုသူတပြန်ကိုတပြန်အင်အားတွေတော့ပြနေပြီးခလုတ်တော့မနေသေးဘူးဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာတခြားသောတုံ့ပြန်မဲ့လူတွေကပညာမဲ့ခေါင်းဆောင်ရန်စတဲ့လူကတော့ပညာမဲ့ပညာမဲ့ကတကဘာလုံးကိုရန်စလိုက်ပြီနော်ပညာရှိတွေကဆင်ကျင်တုံတရားနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးနေကြသေးလို့ခုခမရတို့ကျတို့တရားနာနေနိုင်သေးလားနှုတ်ရင်ဘယ်ကြားဝင်ပုံနေရမှာတော့မသိဘူးနော်ဘယ်ချိန်ထဖြစ်မလဲလဲမသိဘူးဟိုမှာတာဆူးနေပြီအဲ့တော့တို့တွေကအခုကိုကိုကိုသုံးသပ်ဆမ်းပါအခုငါတို့ဒီလိုလေးနေလို့ရတဲ့ကာလကလေးမှာဒီရည်ကြီးဘာလုပ်ကြမလဲအလင်းအမြန်ဘာလုပ်ကြမလဲဟမ်ဘယ်လိုလဲကိုစံသိန်းကြီးပြောပါတော်ရမလေးစဉ်းစားအခုကဲမကြခင်ကဘာစကြီးပြတော့မယ်စက်မပြခင်တို့ပါလို့ဟင်မကြခင်လောကတကြီးပြတော့မယ်ဘာလို့ကြမလဲအဲ့ဒါပညာနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပညာအဆင့်တန်းဘလောက်ရှိသလဲဒါပဲမေးတာနော်အကောင်ဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာပညာလို့ဥစဉ်အချင်းချင်းမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဟေးလောကကြီးကပျက်စီးလာလေးလေးဥစဉ်ရဲ့အဆိုးစကားလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့တက်သေးပြုလို့ကောင်းလာလေဖြစ်တော့မှာဗျနော်အကောင်ဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်တွေကိုဝေဖန်နိုင်ဖို့ပညာအဲ့ဒီပညာမှာအခုလောလောဆယ်မှာတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားအောင်နေနေရတဲ့အချိန်ပိုင်းကလေးမှာကို့အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘာကိုအရေးတကြီးရအောင်ယူထားရမလဲနော်ဒါပညာအဆင့်တန်းအလိုက်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်နော်ပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကစီးစိမ်သမားလည်းစီးပွားရေးသမားသူစီးပွားရေးအခြေတည်ဖို့ရှေ့ခီးဆက်ဖို့သူအကြံကြီးကြံနေလိမ့်မယ်ဗျဘုံကနေကိုင်းကနေသူတည်သွားမှသူမသိဘူးဟင်လူမှုရေးသမားမှလည်းသူတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးသမားလည်းမလို့သူ့နိုင်ငံရေးမှအရေးကြီးနေတာသူမဲနိုင်မို့ဟင်တည်ခြင်းသို့တည်မှသူမမြင်ဘူးဟင်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားအကယ်၍မြန်ယုတ်တရက်တို့တည်သွားရင်အဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေတို့နောက်ပါမလားတချို့ကလည်းဆွေတွေမျိုးတွေတစုတဝေးနဲ့နေဖို့ကြိုးစားနေကြတာနောက်ချစ်သူခင်သူဆွေမျိုးတွေနဲ့မလို့စုစုဝေးဝေးနေနိုင်မို့မလို့ဒီကမလီကကြီးပြန်ဒုက္ခအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရောအတူတူပါလာမှာလားပါပါပါဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ကအာလုံးသိပြီးသားယာတူးတွေဂုံတရတ်တွေပါမလားပ
1: ါပါပ
0: ါပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုနောက်ပါမှာပါလေဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမှာတို့တွေကအဲ့ဒီကုသိုလ်အာကုသိုလ်တော့မြင်နဲ့မတတ်တတ်ပညာရှင်တွေနောက်ကိုကြိုးကခင်ဗျားတို့မမြင်ခြင်းဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခမည်းတော်မပိုင်ဘူးပိုင်လားပ
1: ိုင်ပါဘူ
0: းအခုကုသိုလ်လုပ်လို့အခုဝါစုသင်္ကန်းနေနေတိုင်းကတ်နေကြတာပဲကတ်တဲ့သင်္ကန်းကုသိုလ်လေးချက်ချင်းကျုပ်ကိုအကျိုးပေးစမ်းလို့ပြောရမလားမ
1: ရပါဘူ
0: းလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေဒီဘဝမလာနိုင်ဘူးနောက်ဘဝကျမှလာခဲ့
1: မရပ
0: ါဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းဒီဘဝအကုန်လာခဲ့တော့နောက်ဘဝကျရင်ငါကုသိုလ်တက်တက်နဲ့နေတော့မယ်မရပါဘ
1: ူး
0: အပိုင်လားမ
1: ပိုင်ပါဘူး
0: ဗျာပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုင်နေနေပါရှိတယ် တခါကြီးကိုစံသိရင်သာဓုဗျာနော်အရေးကြီးတယ်ဗျာပိုင်နိုင်တာဆိုင်နိုင်တာကိုခမည်းတော်ကြွတို့လို့မိနေကြတယ်ပေါ်ဆာနေကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပေးထားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ရခမည်းတော်တကယ်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်တကယ်အနိုင်ရနိုင်တာကမဲ့ညာဖူညာမဲ့ပညာဖူပညာဒီလိုပြောဟောကျန်တဲ့အရာအလုံးဟာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးတောတပံဖြစ်သွားပြီကဲအလုံးနားလိုက်ပြီဒီဘုရားမှာတောတပတိမဲ့ပညာတောတပတိဖူပညာတို့ရလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ဟမ်နောက်ဘုရားကျရင်အဲ့မဲ့ပညာဖူပညာကိုနောက်ပါမလားဟမ်ပါမလား ဟုတ်ပါပါဟင်ပါပါပါအေးမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမသိသေးတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီမက်ဖို့ဆိုတာရပြီးရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိတော့ဘူးသောတပန္နဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကဆံလန်းကိုသာသွားတော့မှသူ့အောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မကြတော့ဘူးဒီ level ရောက်သွားပြီးသွားဒီပညာကြီးဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတော့ဘူးသူ့အတွက်ကျန်တဲ့လောကရပညာတွေမင်းတို့ကြိုက်တာတန်ဒီဘုရားအလွန်ထူးချွန်ပါတယ်ဆိုတော့အိုက်စတိုင်ကြီးသိတော့လို့နောက်ဘုရားမှာသူ့တက်ထူးချွန်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်မယ်လို့ခေါ်ပြောလို့ရတာမရဘူးသူသိထားတဲ့ electron တွေ proton တွေ neutron တွေအကုန်လုံးဒီဘုရားမှာနေခဲ့ပြီဟိုဘဘုရားသူတို့မပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါပ
1: ြီ
0: တကယ်မဲ့ပညာဖူပညာသောတပတိမဲ့ဒီသောတပတိမဲ့နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်သောတပတိမဲ့ဖူနဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်နောက်ဘုရားမှာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပဲအလွန်ဆုံးသူနေရရင
1: ်
0: ကြာဘူးနာဘခင်ဗျားတို့ရှိပြီလားအဲ့ဒီခုနှစ်ဘဝလုံးဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ဒီသောတာပန်ဟာကြာရှုံးခြင်းမရှိတော့ဘူးဗျာတက္ကရာကံယထာယသရကကံပညာဟာကြာရှုံးခြင်
1: းမရှိတော့
0: ဘူးဗျာရှင်းရလားရှင
1: ်းပါပြီ
0: အနာဂံဖြစ်သွားမယ်အနာဂံမိမဲ့အနာဂံမိဖို့ပညာယထာပြီဆိုဒီပညာဆုံးရှုံးခြင
1: ်း
0: ဒီခုခင်ဗျားတို့ယထာတဲ့လက်မှတ်တွေကလကားလက်မှတ်တွေကအဖွဲစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်နော်တိတ်ကြီးကျယ်ရဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့သတ်မှတ်ချက်လူတစုရဲ့အတ္တမချက်တာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမှခိုင်မြဲခြင်းရှိဘူးဟုတ်ကလားတဘောပေါက်သလားပ
1: ေါက်ပါရဲ
0: ့အဲ့တော့တကယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ရမယ့်တရားပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တရားလောကမှာရှိမရှိ
1: ရှိပါ
0: ရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီမက်ပညာဖိုးပညာပြန်ပြော
1: မက်ပညာ
0: တွက်ချက်တတ်စေခြင်းလေဉာဏ်ရည်လိုက်တွက်ကြမှာပဲနော်ပညာနည်းနည်းသလောက်ကာမဂုဏ်တည်းကမထွက်ဘူးဟင်ဉာဏ်ပညာနည်းတော့မပိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဥစ္စာနောက်လိုက်တဲ့လူကဥစ္စာဥစ္စာဥစ္စာဥစ္စာမလေးကဘာမပြည့်ခင်ဥစ္စာလေးစုဆောင်ထားမှာဟင်ကဘာမီးလောင်တော့သူ့ဥစ္စာသုံးအောင်အသုံးလို့ရအောင်တော့မှလူလူဟင်ကဘာကြီးပြည့်ပြီဆိုမှတော့ခင်ဗျားတို့ရွှေတွေဘယ်သူဝယ်အောင်မှာဟင်ဘာပြည့်ပြီဆိုတော့ခမဲစုထားတဲ့ရွှေကြီးကိုဆိုဘလူကဝယ်မလဲ။ဒါပြားနှစ်ပြားမှမတန်တော့ဘူး။ခုဗနသိန်းတန်တန်73သိန်းတန်တန်74သိန်းတန်တန်ကဘာပြည့်ရင်ဘလူကမဝယ်ဘူး။အလကားပြစ်သွားမှာ။လကားပေးတော့ယူမဲ့လို့မရှိဘူး။ရှုပ်လုံးလို့။သူ့အသက်တောင်သူလူပြေးနေရမယ်ဆိုမှခမဲရွှေမဲ့အောင်မလား။မ
1: ဲ့တော့
0: မဲ့တော့ဘူး။ငွေလျောသုံးလို့ရအောင်မလား
1: ။မရတော့ဘူ
0: း။စဉ်းစားကြည့်။ကျန်တဲ့ရာဓုဂုံတိမ်ဘွဲတသိန်းဘွဲဘာညာကွိကွာဆွေမျိုးညာတကဘာအရာမှအရာမရဘူး။ဟမ်သဘောပါပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဦးဇင်းကပညာပညာဒီပညာတလုံးဟာသိအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားဦးဇင်းကခင်ဗျားတို့တရားဟောတော်မင်းဆိုတော့ငါဘယ်ကစပြောရင်ကောင်းမလဲတလောကလုံးပေးရမယ် message နော်ဘယ်သူတွေကငါဘယ်လိုပေးရမလဲထိထိရောက်ရောက်ပေးခြင်းလေဆိုတော့ဦးဇင်းကဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာတွေရှာတာပေါ့ဟောထူးထူးခြားခြားပဲသွားတွေးလိုက်တယ်ဟောဆုံးရှုံးခြင်းနှမျိုးနော်တခြားသောအရာတွေဆုံးရှုံးခြင်းဟာအပယိကဆုံးရှုံးခြင်းဘာမှမပြောပါတော့ဘူးပညာဆုံးရှုံးခြင်းလောက်ကြီးကျယ်တာမရှိဘူးတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းထဲမှာလဲပညာကြီးပွားခြင်းလောက်တန်ဖိုးရှိတာမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့နားမှာဟောတာဟုတ်တော့ဦးဇင်းကသဘောကျလိုက်တာဟုတ်တာပေါ့ ဒါဖြင့်ငါတို့ပိုင်နိုင်တာဘာလို့เนาะပညာကြီးကြီးနဲ့ကြီးတော့တကယ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဆိုလို့ဒီမဲ့ပညာဖိုးပညာကလွဲပြီးလောကမှာဘာမှကိုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ပြီလားဟု
1: တ်ပါပြ
0: ီအဲ့တော့ဒီပညာဟာရပြီးသွားရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင
1: ်း
0: မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရပြီးထာဝရပိုင်နိုင်တဲ့အရာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့ကောင်းတို့တွေမှာတန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာပညာအားနေကြတော့ဟိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာအရာဆိုရင်မူလနှစ်ပါးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးဖုံးလွှမ်းထားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာမဲ့ခြင်းကိုပြောတာဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲပညာ
1: မဲ့ခြင်
0: းပါဗျာဒါလေးမှတ်ထားအဝိဇ္ဇာဆိုတာသူ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်ကံပြောရင်အမလီမသိတာတွေဘာညာကွိကွ definition တွေပြန်နေရတကယ်အထီးမိဆုံးဘာသာပြန်ရင်ပညာမဲ့ခြင်းဘာဖြစ်လားပည
1: ာမဲ့ခြင်း
0: သူ့မှာအကောင်းဆိုးလဲဝေဘာနိုင်စားမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးလဲသိနိုင်စွာ
1: မရှိပါဘူး
0: အမှန်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာလဲ
1: မရှိ
0: ဘူးဒါမြင့်သူကဘာမဲ့နေတာပညာမဲ့အဲ့တော့တလောကလုံးတန်တရားလုံးမှာပညာမဲ့နေခဲ့တော့သူတွေတန်တရားကြီးရှည်ခြင်းတလောက်ရှည်လာခဲ့တာဘယ်လောက်ရှည်မှန်းတော့
1: မသ
0: ိတော့ဘူးဟုတ်ကလားအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ပညာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟောလုပ်ပြန်သူ့ဖြေရတာပဲနော်ကဲဒကာကြီးကပြောတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပဲဆက်သွားတာပေါ့ဗါတယ်သတိထားပညာမဖြစ်သေးဘူးလေသတိထားဝရိယစိုက်ယုံနဲ့ပညာဖြစ်ပလားအဲ့ဒါဖြစ်မလို့သေးဘူးလုတ်ပြန်လုတ်ပြန်ပြီပြဿနာနော်ဘုသူမေလာပြဿနာတော်ရှာတတ်တယ်နော်ဦးဇင်းတရားကိုကြံရင်အဲ့လိုကြံကီတော့ချက်ကိုရအောင်ရှာတော်တော့တွေ့ပြီမဖွင့်နိုင်လေလကားပဲဟင်ဦးဇင်းတော့ရပြီရပြီဆိုအဲ့တော့ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖွင့်မယ်ဟင်ခုပညာရှိမှငါတို့တွေဒီဘဝရာချိုးနားမှာအချိန်မီကိုအတွက်အပိုင်နိုင်ဆုံးပညာကိုမရယူနိုင်လိုက်ရင်ငါတို့အရှုံးရှုံးကဘာပြက်တာလဲအရေးမဟုတ်ဟင်ကဘာပြက်ပြက်လူမျိုးပျောက်ပျောက်ဘာရှိရှိမရှိရှိတကယ်တော့ဘာမှမဆံခဏလေးတွေ့ရတဲ့အာယုဟမ
1: ်
0: တကယ်တော့ဘာဆိုဘာမှမဆံဘူးဟမ်သို့တော့ငါတို့ကဆန်းနေငါတို့ဘဝဘယ်လိုဆန်းနေတာလဲဆိုတော့တပ္ပညုတဖရာပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေ

0: လည်းတက်တက်မဲ့လူပေါ်လူတော်လုတ်ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုနားမလဲတော့ဘူးဆိုဒီလူမှဒီပညာရနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဘာမှနှမျောစရာလည်းမရှိသလိုဘာမှလည်းသူတို့အတွက်လုတ်ပေးစရာမရှိတော့အခုနားလည်နိုင်တဲ့သူတွေကိုပဲပြောတာနော်ဟမ်သောပါဒလားအားလုံးအရေးကြီးတယ်နော်ပညာအရှင်တန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့တွက်ချက်ပုံကွာသွားတာပေါ့နော်အခုဦးစင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားသားတော်တပါးအနေနဲ့တွက်ပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးရဖို့ရာရှေ့ရတတိဒါတိကြပေါ့လို့တာပေါ့တတိဆိုတာကအောင်းမေ့တတ်ဖို့ခက်ကောင်းနေတော့ကဘလို့ခက်ပြက်လာတာဘလို့နဖို့အခြေအနေကဘလို့တို့တွေအမြဲတမ်းပြန်ပြောတယ်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကောင်းကြီးမောင်တပွဲမှာဘလောက်ရှိတာ10ပြားတော့9ပြားခုကီကလေးတွေပဲသိမလို့နော်အဲ့တော့ငါမူတကျသိတ်တန်ဖို့ရှိတာပြောကြောက်လား
1: ပြောကြော
0: က်ပါဘီဘာလို့အဲ့တော့ငါမူတကျတန်ဖို့ရှိခဲ့တာလဲအခုငါမူတကျဘာလို့တန်ဖို့မရှိတော့တာလဲအောင်းမိတ်ဟုတ်ပြီနော်now မရရအောင်အဖြေရှာဝရိယအောင်းမိတာတတိနော်မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာငကိုအခြေအနေလေးတွေတို့ခစ်ကောင်းတဲ့ခစ်ကောင်းတဲ့ခစ်ဆိုးမရှင်တတ်ဘူးလားရှင
1: ်တ
0: တ်ပါဗျာနော်အခြေအနေကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေရှင်လို့မရဘူးလားရှင
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုရှင်ကြည့်နေတာတတိဟင်အဖြေရှာမှာကဝရိယအဖြေမှန်ကိုပြီးမှာကယောနိသောမနတိကာရာမနတိကာရာလို့ပြောတယ်ဗါတယ်ယောနိသောမနတိကာရာအမှန်ကသူ့ရဲ့တရားကောကမနတိကာရာနှလုံးသွင်းမှုနော်ဒါပေမဲ့ယောနိသောလို့မလို့ထည့်ရတာဆိုမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းမှုအရေးကြီးတာဗါတယ်ဗါတယ်နော်ပညာဘာလို့အာနင်းလာတယ်လဲပညာဘယ်တော့အာကြီးတယ်ဟောတာရီဦးမပြတ်လေးလာနေမှာတတိเนาะအဖြေမှန်ထွက်အောင်အထုံမှာဝရိယเนาะနောက်ကယောနိသောမတဏိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုဗါတဲ
1: ့
0: ဟောအရေးကြီးလားကြီးလားဟင်နှလုံးသွင
1: ်း
0: မှန်မှုနှလုံးသွင်းမှန်မှာဗောတို့တရားကချက်လိုက်ရင်ချက်သလောက်ဟိုဘက်အကျယ်ကြီးသွားမှာနော
1: ်
0: တဝါတွင်းလုံးချက်မှာဗောကွာခုလောလောဆယ်ရတော့ဒီနေ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်ယုံတော့ပြောရရင်နော်လောကမှာအမှတ်တင်ညာထဲမှာကိုကအမှတ်မှန်ရှိတယ်အမှန်မှားရှိဟင်အယူမှန်ရှိတယ်အယူမှားရှိတယ်အမြင်မှန်ရှိတယ်အမြင်မှားရှိတယ်အဲ့ဒါမနတိကာရကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာရှင်းလားရှင်းပ
1: ါပြီ
0: အဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရရှိမှပညာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ပညာမဖြစ်ဘူးတခါတလေဘုန်းကြီးတွေဟောနေတဲ့တရားသစ္စာ၄ပါးတရားနဲ့ရှင်းပြီးဟောရင်သစ္စာ၄ပါးမသိနိုင်တဲ့လူတွေကဟာဝေဖန်ပလိုက်ပုတ်ခပလိုက်ရှုံချပလိုက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားသူနှလုံးသွင်းမှာသူအတ္တနောမနိနဲ့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တုံးနဲ့တခါတည်းတခါတည်းဝေဖန်ပြစ်ချတယ်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုသစ္စာမဆိုင်တဲ့လူနားမလဲဟမ်သဘောပါသလားဒါရိုးရိုးလေးပဲကျန်တဲ့အရေးတွေပါကုန်ပါဆိုတော့ခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မအရေးအရာကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်သိစေခြင်းလို့ဥစဉ်ကဒါတဆင်းချင်းသွားနေတယ်နော်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုခါပညာဖြစ်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ဘယ်သူပြောပြောကန့်လန့်တိုက်ချင်းလဲဘယ်သူဆိုဆိုဟမ်အယွတ်တိုက်ချင်းလဲဟမ်ကောင်းတာပြောနေလို့လဲကောင်းတာပြောနေမှာမသိဘူးမှန်တာပြောလို့လဲမှန်တာပြောနေမှာမသိဘူးနှလုံးသွင်းမှားနေတာဟုတ်ဗျနှလုံးသွင်းမှားရင်ပညာမဲ့တယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှပညာဖြစ်မှာတတိရှိတယ်တိကြပါလေဟုတ်တယ်

0: တဖြည်းဖြည်းဆုံးယုံလာပြီဆုံးယုံလာတာငါတို့အဖြေရှာမှဖြစ်မယ်ရှာကြပါလေဝရိယနှလုံးသွင်းမမှန်ရဲ့အဖြေမှန်မရဘူးအငွေစည်းတွေကျသွားလို့ငွေစည်းတွေတက်သွားလို့ရှူစည်းကဘာဖြစ်လို့ဟိုးတလွဲလိုက်သွားတော့ဟင်ဟာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းလို့ဟိုကောင်းမဟုတ်တာဒီကောင်းမဟုတ်တာပြောဟင်အဲ့ဒါအဖြေမှန်လားမဟုတ်ဘူးအော်မြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလပညာတတ္တဟောဒါရုကထာတတ္တဟောတယ်ဓမ္မသက္ကနီဓမ္မသဘောတရားတွေကိုတတ္တဟောအဲ့တော့ဥစ္စာဥစ္စာမလီခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတော့ဒါလေးကိုလွယ်လွယ်လေးအဲကျုပ်ကအပိဓိမှာခုနှစ်ကြံကုန်တော့မယ်ဟိုမှာကြည့်လားနော်တော့လောက်ရှိပြီရှာနေရတာခင်ဗျားတို့ဒါဟောဖို့တော့ရှာပြီးကြည်နေတာတက်သေးပြုဖို့နော်အခိုင်အမာဖြစ်ဖို့ဒါကျုံပါနှလုံးသွင်းတယ်ကွဓမ္မသင်္ကနီရောဝိပင်ရောပုဂ္ဂလပညာကောအမလေးရှုံစုံနေအောင်ကြည်ပြီးမှထောက်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့ပါလားရက်တော်ပြမလို့ခွဲခွဲဟောရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့မနတိကာရမရှိဘူးမနတိကာရကိုလမ်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်နောက်ကဘုသူတ္တဆုံအောင်စင်ကျင်တုံတရားတွေရင့်ကျက်လာအောင်နောက်ကတင်ညာတွေပေးနေအဲ့ဒီမှာလည်းအတိတ်တရားတွေမှာအဆင့်အပိုင်း၃ပိုင်းကျွဲပြန်တယ်နော်တင်ညာသီးတဲ့ဝิญဉဉ်သီးတဲ့ပညာသီးတဲ့အတိ၃မျိုးဟောဗါတယ်တင်ညာသီးဝิญဉဉ်သီးပညာသီးပြန်ပြောတင်ညာသီးဝิญဉဉ်သီးပညာသီးအမလေးခေါ်လိုက်တော့တို့ကဓမ္မတွေလိုက်တက်တယ်မဆိုးသေးဘူးမဆိုးတော့မဆိုးသေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မှတ်တော့မှတ်သွားအောင်တော့အဲ့တင်ညာဆိုတာကရွာသူသားရွာသားကလေးငယ်အသီးတယ်နော်တင်ညာသီးဆိုတာကလေးအသီးပဲရှိတယ်တဲ့ဝิญဉဉ်သီးဆိုတာရတ်သူရွာသားအသီးတဲ့နော်တမန်ရွာသူရွာသားရတ်သူရွာသားတွေအသီးတဲ့ပညာသီးဆိုတာပညာရှင်ရဲ့အသီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစာမှာပေးထားတဲ့ဥပမာကဒါဥပမာပေးထားလဲအထက်ကရာဆရာတွေကဘာလို့ဆိုဥပမာကလေးလေးတွေလမ်းမှာဆော်ရင်းတယ်ชุยดงตรงก้าวยามตรุสึกแท้บ่รู้นี่ปล่อยมั้ยบ้ารู้ติบิปล่อยกะซ้าเสียปองๆเล็ดๆกะลีเนาะช้อช้ออี้ๆลีดาเว้ยดีแท้บ่มาติบูนะกะลีตุงแกหลุมะแมยะลีชุยดิงวยดิติบ่ล่ะบ่ติได้တော့ตัวปองๆเล็ดๆกะลีกะซ้าเสียลีเฮ้ล่ะไล่ดาลัตตะปัตตาลีดีอึ้งแท้ตูบ่ปูอะล่ะติญญาအဲ့တော့မထာဟင်အခုတော်တော်များများပေါ့ဗျာခေတ်ကာလအလျောက်သာသနာရှိနေတဲ့ခဲမို့လို့ယုတ်တရားတွေမသိဘူးလားသိပါဘူးနန္တရားတွေသိပါဘူးခုနအတောင်စောစောကတရားဝဲအစမေးလိုက်သေးတယ်တို့တရားနာလာကြတာဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့ယုံနာနေပါဗျာအာမင်ခဲလို့ဒါဘာသီးနဲ့ဖြေတာဟင်ကြီးကျယ်မလုံနဲ့သူများပြောတယ်တင်ညာသီးနဲ့ဖြေထားတာကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဖြေထားတာအရကရုကြီးဟင်တော့ပါနော်ရွှေကိုရွှေလို့ခမရတို့တကယ်ဂါဂနနသိသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကိုခမရတို့ယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြီးရင်ခမရတို့အရိယာဖြစ်နေပြီဟင်နံကိုနံလို့ပိုင်းခြားပြီးရင်အရိယာဖြစ်နေပြီမဲ့ပညာဖုံပညာပိုင်းထားပြီးပြီသေလိုက်တော့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘာပြက်ပြက်ဟင်ကဘာမကလို့စက်ကြဝလာဒီခုလုံးပြက်ပြက်ဘာကြီးလုဆန်လို့လို့တော့ပါလားအခုကခင်ဗျားတို့ဖြီတော့ဖြီလိုက်တယ်အမေဒီမှာကြည်သာตาကောက်ရလာတာခင်ဗျားတို့ဒီအဆင့်ပဲရှိပြီဟင်ရွာသူရွာသားအသည့်ဆိုတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူကကြတော့အော်ဒါရွှေပဲလို့တော့မဖြစ်လို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးလိုလက်လို့စပယ်လို့အောင်မလားလို့တော့ကလေးဆိုတော့သူအာယုံရှိတော့မပြီးဆော့ပစ်ထားတယ်လူကြီးကြတော့နည်းနည်းမပြစ်တော့ဘူးတိမ့်တာဟင်သို့တော့ဒီရွှေဘယ်နှပဲရည်လဲဘလောက်တန်လဲလို့တော့ရွာသားအတိဟင်ခုနအာနာပါနာခင်ဗျားတို့တဆင့်တက်ပြီးရွာသားအတိလောက်တော့ဒါအာနာလို့နော်ဒါစစ်စစ်မြင့်မြင့်မပြောသေးဘူးစစ်စစ်မြင့်မြင့်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ရွာသားအဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာပေါ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဗျာနော်ရွာသားလက်ကမချတော့ဘူ ကွာခမဲတို့ကเจ้าရောက်တော့ဓမ္မယုံရောက်တော့ခြားတာဓမ္မယုံရောက်တော့ရွှေရွှေပြောနေတာဟမ်အပြင်ရောက်တော့အဲ့စိတ်ရှိသေးလားရှိတော့နိုင်ငံကြီးနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံကြီးအိုးအိုးအိုးလူမွေးတွေ့ရင်လူမွေးအိုးအိုးအိုးဘယ်ရုပ်ဘယ်နံဘယ်နားရောက်တော့မသိတော့ဟမ်မိတ်မိတ်ပျောက်ပျောက်ပဲဆိုတော့တင်ညာသည်ကလေးလေးသည်ဥမမေစာမြောက်သေးတဲ့ကလေးသည်ဟမ်ဘုကိုယုံနံယုံယုတ်တရားနန္တရားတနည်းတကားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့။ဟာပြီးတော့ရုပ်ကြောင်းနဲ့နှုတ်ရုပ်ကြောင်းနဲ့လေးပြီးလက်လာပြီးနိုင်ကြောင်းနဲ့လေးလာပြီးအာယနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေးလာပြီးဒါကတော့စာကျင့်နိုင်ရတဲ့မျိုးဆန်းတာမှမဟုတ်ပဲ။ဟင်။ပိဋကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားတောင်မှပညာသည်မဆိုင်သေးရင်ကုမမဲစာမမြောက်အစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်။အလွတ်ရတာတင်ညာသည်ပဲဘာမှဆန်းဘောပါလား။အလွတ်ရတာတော့ကိုအဟုတ်ထင်နေကြတာခင်ဗျားတို့လောက။ဟင်။အလွတ်များများဆုံနိုင်ရင်ပညာရှိထင်နေကြတယ်။မှတ်ညာကောင်းတာပညာရှိမဟုတ်ဘူး။ဘောပိုင်လား။အဲ့တော့အားလုံးနော်ကလေးသူမယ်လူမမယ်သည်ရွှေတုံးကောက်ရတယ်ပျောင်ပျောင်လက်လက်ပဲဒါပဲပျောင်နေလက်တယ်။ကြံတဲ့ကစားစရာတွေနဲ့မတူတာတော့သူသိတယ်။အမေဖေလက်ထဲရောက်သွားတော့ရွာသူရွာသားလက်ထဲရောက်တော့ရွှေပဲ။ Okay ရွှေတို့တော့ဘယ်နှပဲသိဘူး။ဘယ်နှကြသားသိပါဘူး။ဘလောက်သားတော့ရှိမှာမှမှန်းယုံမှမသိပရင်သေးလက်ထဲရောက်သွားတော့ဟင်သူပညာနဲ့မှတ်တိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နှပဲကြီးပါရောထားတယ်ကြီးများတယ်ရွှေများတယ်ဟင်မသိဘူးလားဘယ်နှကြသားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ခုခေတ်စင်းနဲ့ဘလောက်တန်းနဲ့ဟောပရင်စရာကြတော့သိသွားပြီသူကရွှေပညာရှင်ကိုဗျဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ခုနအသိချင်းမတူတဲ့ခါကျတော့တင်ညာသီးလောက်တိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမဲ့ပညာဖို့ပညာသူတော့ဒါတော့အရေးမကြီးဘူးခုစားဖို့နေရအရေးကြီးခုနိုင်ငံကြီးရအရေးကြီးတယ်သူအယောင်နိုင်ဖို့ပေါ့လေအနီသမားလည်းအနီနိုင်ဖို့အစိမ်းသမားလည်းအစိမ်းနိုင်ဖို့အဝါသမားလည်းအဝါနိုင်ဖို့အပြာသမားလည်းအပြာနိုင်ဖို့ရောင်ရွက်ကိုခတ်လို့ရှုပ်ချက်တွေခတ်တယ်တင်ချင်းစိုးသေးတော့မှသူတို့မမြင်ဘူးဟမ်သဘောပါလားအဲ့တော့အားလုံးမှတ်ထားနော်တင်ညာသည်သူများပြောလို့မှတ်သားယုံစာဖတ်ယုံတိတဲ့အသည့်လောက်ကကိုယ့်အတွက်ခိုင်လုံမလားခိုင်လုံသေးဘူးရွာသူသားငယ်ရွာသားရွာသားအသည့်လောက်ကရောကိုယ့်အတွက်ပြည့်စုံမလ
1: ား
0: မပြည့်စုံသေးဘူးတုံလောက်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့ပညာရှင်အသည့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: အဲ့လိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတော့တတိထာဝိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဟောဒီနေ့တမျိုးခင်ဗျားတို့အလွတ်ရထားတဲ့ဟာခဏမိတာနော်ခင်ဗျားတို့အလွတ်ရတာဆိုမှာဟိုဥဒုမင်္ဂလာတရားနာနေကြဆိုတော့သတိထားဝိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဖျားပြောမှာအခုကပညာဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာနေ့ပညာမှမရှိသေးဘူးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ပညာဆိုတာမွေးရပါလ
1: ား
0: မပါဘူးဗျမွေးရပါရင်ဖျားကမွေးကလေးကဖျားဖြစ်လာမှာဟင်အဲ့လိုဘုရားဖြစ်လာရင်လည်းတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်လား
1: တ
0: န်ဖိုးမရှိတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျတော့မလုပ်နိုင်ဘူးသူကသူကံနဲ့ဘုရားဖြစ်လာတာပြီးပြီးသွားပြီသူကိစ္စကျန်တဲ့လူဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ဘယ်ဘုရားမှမွေးမွေးချင်းဘုရားမဖြစ်ဘုရားဖြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းကံနဲ့ပြည့်စုံနေပြီသို့တော့ဘုရားဖြစ်အောင်သူပါလို့ထပ်ပြီးကြိုးစားရတယ်ကိုယ်ပိုင်ပညာရအောင်ဒီဘဝကြမှာယူရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုငါတို့မနတိကာရနဲ့ဆင်ကျင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုကုဇင်းကအတူချုပ်အဖြေလေးတစ်ခုပေါ့နော်အကျေတဝင့်ကတော့ဝါရင်းဆက်ဟောမှာပေါ့နော်အခုအတူချုပ်အဖြေလေးတစ်ခုအတွက်ကြည့်လိုက်ရင်တို့နှလုံးတွင်းကြည့်စမ်းနော်ပညာအားနည်းလာတာပညာအားကြီးလာကြတဲ့အကြောင်းရင်းကတို့စာရိပ္ပတိထဲမှာတော့တသတိတာရကတွေနဲ့ဓမ္မဒေသနာအစဉ်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့တို့လူတွေအခုနားလည်နိုင်တဲ့အစဉ်ကနေပဲတို့ပြောကြရင်နော်လောဘဒေါသမောဟအာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်လဲပညာနှဲသွားတယ်ကိုစံသိရင်ခမပါလို့ပြန်လို့မွေးဒီပွဲရတော့ကျုပ်ကတော့ဒုက္ခရောက်ပြန်လာ ဒါဒီလူပြန်လွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီမှာခေါ်ထားမှဖြစ်မှာနော်ဒီလူတွေနဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ကတရားဆက်လို့တောင်မလွယ်ဘူးဗျနော်လောဘဒေါသမောဟအာကြီးလာရင်ပညာနည်းလာလောဘဒေါသမောဟနည်းလာရင်ပညာအာကြီးလာအဖြေရတာပဲအဲ့တော့အခုခေတ်ဝယုံသုံးကတသောတနည်းဘယုတ်ဒုက္ခမလို့ဖြစ်နေတယ်နော်လောဘတွေအာချီလာတယ်ဒေါသတွေအာချီလာတယ်မောဟတွေအာချီလာလောဘဒေါသမောဟအလိုကိုလိုက်နေကြတော့နှလုံးသွင်းမာနှလုံးသွင်းမာတဲ့အတွက်စင်ကြေလုံးတရားပညာတွေမဲ့လာဟောဒီရရှင်းလားရှင်းပါပြီဒီချာရှင်းရလားရှင်းပါပြီခင်ဗျားတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒါချုပ်ခေါ်တာနော်အချင်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်ခုနမနတိကာရကိုတို့ကဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုအများကြီးရှင်းအောင်ပါအဲ့တော့သတိပညာသတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်ဟောဗါတယ်ဗါတယ်ခုနကဲစိုးသွာပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲဥစဉ်တက်တည်ပြန်ပြုမယ်ငယ်ငယ်တို့ကတို့ငယ်ငယ်တို့ကငွေတွေလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်လူတွေလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်တယောက်လုံးတအိမ်လုံးစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကလားနော်အဲ့ဒီခက်ကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ခေတ်ကလူတွေပါဖြစ်လေ။ဒုမရောသားမောအာနေတယ်။အခုကလူဝိသမလောဘတွေမရှိဘူး။ဈေးရောက်တဲ့လူကလည်းတမအာဇီဝ။နော်သူပစ္စည်းလေးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဈေးနှုန်းမှန်မှန်အလေးချိန်မှန်မှန်ရောင်းရတာကိုဂုံယူနေတာ။ဟမ်အခုပညာအာနေလာတော့ရောရောင်းရတာဂုံယူတယ်။များများမြတ်တာဂုံယူတယ်စင်းနော်စင်းနော်ညလူတတိဝရိယရှိပေမဲ့မနတိကာရမရှိရင်အဖြေမှမထွက်ဘူးဟင်အမရိတူကအတုတွေစီအတုတွေယုံပြီးမောက်မာနေပြီတဲ့ဟင်စစ်စေးရလာတော့မစစ်နေတဲ့ငါပုံမစစ်နေတဲ့အကုန်လုံးစောင်းဦးစီတွေကြည့်ပဲလေဟာဒါပေခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပဲစီလို့ရေးထားတော့လဲပဲစီနန်းရှိလို့ဘာလို့နန်းစီလို့ကြာနန်းစီနန်းထည့်တာလို့ဒါပေခင်ဗျားအတုတွေမရောက်နဲ့ဆိုတော့တတနာတကတနိုင်ငံလုံးဒီတိုင်းရောက်နေတာပဲလေတူမင်းမတော်တော့မောက်မာတော့မောက်မာလိုက်ပြီ။နောက်ဆိုဆင်းခြင်းတုံတရားနဲ့သွားပြီ။အရေးကြီးတာသူမြတ်ဖို့ဘသူတေသိမတေးမှပြီ။ဘောပါလား။ပညာအားနဲ့လာတော့ဝိသမလောဘ။ဝိသမလောဘဆိုတာတမလောဘဆိုတာလူတိုင်းရှိကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဝိသမဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောကတပြေးပြေးဆုပ်ယုပ်လာပြီ။ဝိသမလောဘကိုမဲ့မောလာတာဟာပညာအားနဲ့လာ။ဆင်းခြင်းတုံတရားတွေအားနဲ့လာ။ဒါလောကကြီးပျက်စီးဖို့အများပျက်စီးဖို့ငါလည်းပျက်စီးဖို့ဟင်ဟုတ်ကလားဆင်ခြင်ကြီးနော်ဆင်ခြင်ကြီးနော်အတ္တမယာကမရယူသင့်တာတွေကိုရယူခြင်းလာတယ်မမမောသင့်တာတွေကိုမမောတတ်လာတယ်ဟင်မသိမ့်ပိုက်သင့်တာတွေကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းလာတယ်ဒါဆိုရင်သူအတ္တမယာကတွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားတွေမရှိတော့အခုခေတ်ဟုတ်ကဲ့စင်စားကြည့်ဟိုတုန်းကလူတွေ ਨੇ နော်လောဘခြင်းလည်းမတူဒေါသခြင်းလည်းမတူကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါဖြည့်ရှင်းချလိုက်တာနော်လူသားမှုတွေဆိုတာလည်းမကြောက်ဝမနာတာဟမ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေနော်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေမျိုးစုံရှိဘူးလားဒေါသအလျောက်ဒေါသအလိုလိုက်နေဆိုတော့မောဟအမှောင်ဖုံးနေပြီဟမ်တော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုလေကဘာကြီးကတောင်းတင်းဖြစ်သွားတာဘာလို့ကြောင့်လို့မေး။လောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာလို့။ဘာဖြစ်လဲ?လောဘဒေါသမောဟ။အေးမလွမ်းမိုးတင်တာကိုလွမ်းမိုးခြင်းလာတယ်။ဟင်?မပိုင်ဆိုင်တင်တာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်။ရှင်းလား?မထင်ပေါ်တင်တာကိုထင်ပေါ်ခြင်းလာတယ်။ဘိုးတော်ကပညာရှိကြီးတွေကသူတို့ရှိတဲ့လက်နက်ကလေးတွေဆိုရင်ဒါတင်းတင်းချာချာတင်းထတာအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒါငါတို့ကိုငါတို့ကာကွယ်ဖို့ဟောအခုပညာမဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ငါမှဒါကြီးရှိတယ်မင်းတို့ဘာမှနေလို့ဟောပညာမဲ့သွားတာပညာမဲ့သွားတာဟုတ်ပါလားဘာလို့မဲ့သွားလို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာကျင်ရကလားကျင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကိုနော်လွှမ်းခြုံထားတာနော်နှလုံးသွင်းမမှန်အောင်ဖြစ်စည်းပြစ်တာလောဘဒေါသမောဟဟုတ်ပါလားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်နေရင်ဒီပညာဖြစ်လာစရာအကြောင်း
1: မရှိတော့
0: ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဟိုလုံးကဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်ပြီးချိန်ကြည့်နော်ကံနေရင်ညံမွေးတယ်အမလေးဒီလိုဖြည့်ပြီးတာကျူးတင်လိုက်တာကံနေတော့
1: ညံမွေးပါ
0: ဘူးဟုတ်ပြီကံထက်ရင
1: ်
0: ညံမွေးပါဘူးအိုးတာရုအမလေးအဲ့လောက်လေးမှတ်ထားပေးတယ်ကျူးတင်လိုက်တာကံဆိုတာဦးဇင်းဘာလို့ပြောတာလဲကုသိုလ်ကံနော်ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအာကြည့်လာရင်ညံထက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တို့ပြန်ခွဲကြည့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲ
1: လောဘ
0: ဟဲ့လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာ
1: လောဘ
0: လောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်ဟာအကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်အလုပ်တွေများလာပြီဆိုရင်သူ့မှာဘာမပါတော့ဘူးညံမပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရမရှိတော့လို့နှလုံးသွင်းမမှန်တော့ရှင်းလားနှလုံးသွင်းမမှန်တော့မမောမမမောသိနာမမောလာတယ်နော်မလွန်မိုးသိနာလွန်မိုးခြင်းလာတယ်မပိုင်ဆိုင်သိနာပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်မဟုတ်မှန်တရားတွေသူအဟုတ်အမှန်ထင်းလာတော့နှလုံးသွင်းမာလာနှလုံးသွင်းမာလာတော့သူလောက်ရအားလုံးဟာပညာမဲ့တဲ့လောက်ရတည်းဖြစ်သွားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းရိုးရိုးပဲဒီတရားပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းဘယ်ပေါင်းဆောင်ကတက်တည်ပြုစရာတွေရှားရတာဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပ္ပညုတ္တဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ကြီးကိုရဖို့သူပါရမီ7ပါးအပြား30မကျင့်ရဘူးလားကျင့
1: ်ရပါ
0: ဘူးဘာတွေကျင့်တာဟင်ပါရမီ7ပါးအပြား30ရဘာတွေလဲပညာဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်တွေဒါနဆိုတာလေလောဘဒေါသမောဟနေချောင်းသီလဆိုတာလေလောဘဒေါသမောဟနေချောင်းဟင်သူတန်တန်ကလောဘဒေါသမောဟဉာဏ်ကိုပိတ်ဖုံးတတ်တဲ့ယောနိသီတောမနတိကာရကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့တရားတွေကို तू ဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်တော့မှဟိုဘက်ကပညာစစ်ပညာမှန်ကြီး तू အတွက်ပေါ်လာတာနော်တကယ်ပညာအစစ်ကမဲ့ပညာဖို့ပညာဒီယုံနံဓမ္မဒါမို့လို့တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်ဘာမှသမသနာသမသနာကိုအခုခုဦးစင်းပြောနေတာသမသနာအစင်မှရှိသေးတယ်။သုံးသတ်တတ်ဖို့တတိထားကိုပဝင်းချင်းအနေထားလေးတွေကိုတတိထားဝရိယစားရဲ့ဝရိယဆိုအပြေမှန်ရအောင်ထုတ်မနသိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ယောနိသောမနသိကာရနဲ့ကျင်းနော်ဒါပါလဲဆိုသမသနာအဲ့ဒီသမသနာကနေပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဆိုဟိုဘက်ကိုဆက်သွားဖို့ရုံဏ်ပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုတာရုံရုံလို့သိရင်ပညာဖြစ်လာတယ်။နာနာလို့သိလိုက်ပညာဖြစ်လာတယ်ပညာစေတသိက်ဆိုတာဥစဉ်စေတသိက်တရားတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီပညာဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီပညာလေးကတကယ်ကိုတရားဆိုရင်တရားရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာတမာရီဆိုတမာရီရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာသီလဆိုရင်သီလရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာအဲ့ဒါမှပညာခေါ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာဖြစ်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ကလေးနဲ့တခါလေးစူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့မှရုပ်ကိုသိတဲ့ပညာနာမ်ကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါပြီးတော့မှအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါမှတကယ်ပညာအစစ်တည်းဟိုလောကရပညာတွေဆိုတာစစ်မှန်တဲ့ပညာတွေမဟုတ်ဘူးတည်ငါတခဏတဘဝအတွက်ထာဝရအတွက်မဟုတ်ရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်လားဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့တော့ဒီငါတို့လွတ်မြောက်ရေးပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့ဆိုရင်ဗာနဲမရလောဘဒေါသမောဟနဲမရဘာဖြစ်မှရမယ
1: ်ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီအပြေမှန်ကိုထုတ်ပေးတာယောနိတော်မနတိကာရရှင်းပြီလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပါရမီ7ပါးအပြား30ဆိုတော့လောဘနည်းနိုင်တယ်သမားနည်းအောင်လောဘကိုစွန့်နိုင်တယ်များစွန့်အောင်ဟမ်ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီဒီလိုမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဒါနမှာပဲရိုးရိုးပစ္စည်းဥစ္စာစွန့်လူတာရယ်ခြေလက်အင်္ဂါစွန့်လူတာရယ်မျက်လုံးဖောက်လူတယ်ဟုတ်ကလားအသွေးလူတယ်အသားလူတယ်နောက်အသက်ပါစွန့်ပြီးလူတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တော်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူခင်တွဲတဲ့လောဘတွေကိုစွန့်နိုင်သမျှစွန့်သွားတာခန္ဓာကိုယ်တော့အလိုမကျတဲ့ဒေါသတွေကိုပင်နိုင်သမျှပင်သွားတာရှင်းရလားရှင
1: ်းပါပြီ
0: ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့တို့တွေဒီဝါရင်း3လမှာနော်တကယ်ရယူပိုင်ဆိုင်တဲ့မဲ့ပညာဖို့ပညာတွေကိုအပိုင်ရဖို့အတွက်ရှင်းဥစွာလောဘနည်းအောင်နေရမယ်ဗာလေဒေါသနင်းအောင်နေရမောဟနင်းအောင်အဲ့ဒီအတွက်သတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ပြန်ပြော
1: ဝိသုယသာသိရပါသော
0: ကဲအဖြေတစ်ခုရပါလားအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနေတာဟာဘာရဖို့လဲပညာရဖို့เนาะသူကနာမည်ကပညာလို့ခေါ်ခေါ်ဉာဏ်လို့ခေါ်ခေါ်သူအထူးတူပဲအခေါ်တွေပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးကပညာเนาะပညာသည်ပိုင်းခြားပေးတာသတ်မှတ်ပေးတာဆုံးဖြတ်ပေးတာပညာကမှအဆုံးဖြတ်ကျန်တာကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့တွယ်အခုဒီနေ့တစ်မျိုးပြောင်းဆိုလိုက်စမ်းသတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်အာတော့ဟုတ်သွားပြီဟင်နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဒီတိုင်းသာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ရင်ဒီအမှားအမြင်တွေအမှားတွေမြင်မအောင်မလားဟေးအဲ့တော့အမြင်မှားတွေစွန့်နိုင်ပြီဆိုရင်အမြင်မှန်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်အတွက်သာဝရငြိမ်းအေးမှုကိုရံကဘာပြက်လည်းပူစရာမလိုမိုးကြိုးပြက်လည်းပူစရာမလိုတော့ဘူးမဟာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေကိုယ်အတွက်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ပါပါငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းကြီးနဲ့လောကကြီးကိုအဆုံးသတ်သွားလို့ရပါပြီဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ယုံနံလောကကြီးဟာအဆုံးရှိမရှိ
1: ရ
0: ှိတာဗောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မဆုံးတဲ့လမ်းလျှောက်မလားအဆုံးရှိတဲ့လမ်းလျှောက်ကဲဒါဖြင့်တရိထာအောင်မဲအဆူဆူအဆူအဆူဟုတ်တတ်သွားပြီဟမ်တရိထာဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်မှန်ကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲဒါတော့မပါမဖြစ်လို့ကျွတ်တော့ပြောအောင်ပါဗျာခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းရုပ်တရားနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလ
1: ား
0: ကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဒါတော်လို့တင်ညာမှာအပိုင်ရပြီဒါတကယ်တော့ဦးဇင်းတရားတွေထပ်ပြီးဟောနေစရာမလိုဘူးအခုခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့အသည့်ကိုကိုပိုင်ပညာဖြစ်အောင်သာလုပ်လိုက်ပြီးပြီဇာလန်ကဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ပေါ့နေကြတဲ့အတွက်ဟိုလိုလှည့်ပြောရဒီလိုလှည့်ပြောရဟိုဘက်ကဝှဲ့ပြောရဒီဘက်ကဝိတ်ပြောရပြောနေရခင်ဗျားတို့သိပြီးသားခိုင်လုံပြီးသားအခုကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့အလုံးကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဘာသစ္စာလဲငါပြီးနေပြီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါပညာပဲနော်အဲ့ဒါကိုပိုင်ဖြစ်ရင်ပညာဖြစ်တယ်အခုကခင်ဗျားတို့ကကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဂျင်းနဲ့နေတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကလေးအသိနဲ့ဂျင်းနဲ့မလားပညာရှင်အသိဖြစ်အောင်လုပ်ပညာရှင်အသိဖြစ်အောင်လုပ်အလုံးသဘောပေါက်ပြီနော
1: ်
0: ကဲသဘောပေါက်ရင်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ
1: သ
0: ိတယ်ဉာဏ်ကမေကသစ္စာလာရင်ဒီအမှားတွေလာအောင်မလ
1: ား
0: အဲလောဘဒေါသမောဟတွေလာအောင်မလားမလာရင်သိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင
1: ်
0: းအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာလျှင်တန်တရားဝတ်တွင်းမှလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့တွေ့မိမိတို့အတွက်အယယူသင်ဆုံးအပိုင်နိုင်သင်ဆုံးအကျိုးအမြတ်အကြီးမားဆုံးပညာကိုဒီဘဝမှာပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လက်ဆုပ်လက်ကမ်းရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲသင်္ကန်းလေးတွေခြင်ဗျာ

0: ကဲကန်လိုက်သင်္ကန်းလေးတွေကန်ထားကဲအချိန်နဲ့လိုက်ဆိုအောင်နော်အလုံးအာယုံပြုလိုက်ဆိုဗန္တိ
1: သ
0: န္တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတော
1: ်
0: မောဇနထာယဣမံဝတ္တဝါတိကသီဝရံသံဃတ္တဒီမနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုငရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: သန္တရာဝတ်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမ
1: ှ
0: ကျွတ်လွတ်လို၍တပည့်တော်တို့ဤလက်၌ရှိသောဤသင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာသံဃာအားဝါတွင်ကာလမိုးလေလ၌ဝိယုံသုံးဆောင်ရန
1: ်
0: မိုးရေကံဝါစုသင်္ကန်းအဖြစ
1: ်
0: ဆက်ကလူတန်းပါဤဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိမ
1: ်း
0: ပြင်းရာအမှန
1: ်
0: မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရရကြောင်မေညံဖူညံဘောရိညံဤအထောက်အပံ
1: ့
0: ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာကဲနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုတေဟဲ့ဟာရေးသချောင်းမလားကဲရေးသချောင်းမလိုက်ဆုံးကဲရသချင်လဲဆိုကြအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရား
1: တ
0: ပည့်တော
1: ်
0: တပည့်တော်မတို့သည
1: ်
0: ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ
1: ်
0: စောက်တည်ရသောသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တက
1: ွ
0: သီလကုသိုလ
1: ်
0: တရားဘာဝနာနာယူမတ်သာပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ
1: ်
0: ကောင်းမှုအစုစုတို့သည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိမ
1: ်း
0: ခင်းငိမ့်ရမှန
1: ်
0: ညနေဘံကိုရရရကြောင
1: ်း
0: မဲ့ညံဖူညံဘောရိညံဤအထောက်အပံ
1: ့
0: ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာဤကောင်းမှုအစုစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအထူးအားဖြင့်မိခင်ဖခင
1: ်
0: ယေရှုရှင်တို့အား၎င
1: ်း
0: ဆရာသခင
1: ်
0: ယေရှုရှင်တို့အား၎င
1: ်
0: းဤကျောင်းတိုက်တော်အတွင
1: ်း
0: တရင်သုံ
1: း
0: စံပြတော်မူကြကုန်သောဆရာတော
1: ်
0: သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားကျောင်းတိုက်တွင်ရှိ

0: ဆောက်လုပ်စေ
1: ဆောက်လ
0: ုပ်ရတန်ဖြစ်တော
1: ်
0: စေဒီဆောင်နံကျောင်းဆောင်နံ
1: တ
0: ိန်ဆောင်နံဓမ္မယုံဆောင်နံကျောင်းဝိုင်းဆောင်နံနတ်မြတ်နတ်ကောင
1: ်
0: နတ်ပေါင်းတို့အား၎င
1: ်း
0: သူကြီးတော်တို့ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင်းတဆောင်စားလျက်ရှိသောဘဝဆက်ဆက
1: ်
0: တော်ဆက်ခဲ့ကြသောဘူဟောင်းဘွားဟောင
1: ်း
0: မိဟောင်းဖဟောင
1: ်း
0: ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နှင့်လက်ရှိဘဝကိုသောနာအိမ်သောနာရက်ွက်သောနာကြီးရွာသောနာမြို့နယ်သောနာနိုင်ငံသောနာကဘာသောနာကျောသောနာကျောင်းသောနာမြစ်သောနာ

ုရုခစုဘာဂတစုသမာဓိဝနမျက်နှာကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းသာသနာတော်အားဆောင်းလျှောက်ကုန်သောအရိယာຫນွယ်ဝင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားလူနာများစွာသတ္တဝါတို့အား၎င်းနတ်တို့သနင်းသကြာမင်းငရဲတို့သနင်းယမမင်းရေမြေသနင်းပြည့်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့နှင့်သတုလောကပါလာနမင်းကြီးလေးပါးတို့အားအစထား၍31ဘုံ

0: ကဲအာလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမရင်ပြည့်စုံစွာနဲ့ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ထင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂါမဟာပဏိတ္တမုဂုဆရာတော်ဖရာကြီးတပည့်ရန်ကုန်မြို့မုဂုဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မထာနာသရိယဆရာတော်ဥဒမတာရအရှင်သူမြတ်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာယိတာဓမ္မယုံကြီးတွင်9ရက်3လ82ခုနာနဲ့ပိုင်းနဲ့ဟောကြားတော်မူသောသက္ခုဏဥပမာဗျတေနီးတရားတော်ဤတိခွေကိုမန္တလေးမြို့အမှတ်120ခွန်84လမ်းကြောက်သွေးလမ်းဘုဂဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့မှကူးယူဖြန့်ချိပါသည
2: ်နိုင်တရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုဇင်းတို့ဒီဓမ္မရိတာကြီးမှာယေရှုတော်ရှင်မဟုတ်ကုဆရာတော်ဘုရားကြီးသာနာပြုသွားတဲ့ဘုရားရဲ့သာနာပြုသွားတဲ့အမတန်ဒီသာနာထွန်းတောက်အောင်လုပ်သွားတဲ့နေရာမှာတတ္တယအချိန်မြောက်ဘုရားရဲ့ကုသလေလုပ်သွားတဲ့ယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ကျေကျူးပြုနေတာဖြစ်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဒီတော့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေရှေးပိုင်းကဒီခန္ဓာပေါ်မှာမားတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိမေတ္တာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုအတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်အောင်ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့သစ္စာဆိုင်အောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါပြီတဲ့ဒီနေ့ဧခန္ဓာညာရောဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတဲ့လူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းတဲ့ပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောပြည့်စုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမှန်ကန်ရင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားဖို့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါဦးမယ်ဒါတော့ဝိပဿနာလုံးဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မကြီးကိုယ်ကရှာရှုရတာလားလှုပ်ရှုရတာလားစောင့်ကြည့်ရတာလား
3: စောင့်ကြည
2: ့်ရပါဗျာဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတဲ့ကိုယ်ကြိုက်နဲ့လျော်တဲ့တတိပဌာန်၄ပါးတဲ့ကရုပ်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဝိညာဉ်ပဲကြိုက်ကြိုက်စိတ်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဓမ္မနုပဒနာဆိုတာပဲကြိုက်ကြိုက်ဘယ်ရင်းမဲ့ကြိုက်ကြိုက်နောက်ဆုံးကတော့ဦးဇင်းတို့ကဓမ္မကြီးရုပ်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်ဝေနာတွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဤစိတ်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပျက်တရားကဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပျက်ရောက်မှသာလင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးအမှန်ကြားမယ်နော
3: ်
2: ဘုသောဒီဖြစ်ပျက်မမြင်မီမှာတဲ့အာထုတ်တဲ့ယောဂီတွေမှာဒီကွမ်းတော်ပြုလို့ပြညာကျော်ပြီးတော့ပရမတ်ဆိုတဲ့တကယ်အရှိကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ
3: ်။
2: တကယ်ရှိဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မကြီးယောက်ျားမိန်းမကြီးလက်ပုံတန်တန်နေရတကယ်ရှိတာလားတဲ့။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတကယ်ရှိတာလ
3: ား
2: ။ဒီတားပြက်လက်တွေကောင်းနေကြီးစလုံးနေပေါင်းနေယင်နေဆိုတဲ့32ကောထာတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကိုသာထားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဒီတကယ်ရှိတဲ့ ਪਰ မတ်ဆိုတဲ့ဝေနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတခုသောတရားကိုဒီနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ကပေါ်လာတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့သိအရေးကြီးတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့မရောဘူးဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲ
3: မှ
2: န်ပါဘူးသက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဥစ္စေဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်နော
3: ်
2: ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့ရောရင်တော့သက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းလာမယ်ဥစ္စေဒိဋ္ဌိလည်းလာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိနေရဲ့နဲ့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေတစ်ထစ်တက်ပြီးစဉ်းစားပါတဲ့ဘုရားအဆုံးအမဖြစ်တဲ့မဲခင်ကိန်းကိုရပါမရပါဘူ
3: း
2: စဉ်းစားတော့ဒါတည်တည်ကြကြရည်ရည်လေးလေးစဉ်းစားပါမှနေရင်လည်းပြင်ဖို့မှန်ရင်လည်းဆက်ကြိုးစားဖို့ဦးဇင်းတို့ဒါပဲလာပြီးကျေးဇူးပြုတာပဲเนาะဒါဖြင့်ရင်ပေါ်လာတဲ့တရားဟာဒီဓမ္မပေါ်တာကိုဓမ္မသဘောအတိုင်းဝေဒနာ ਪ ရမစိတ် ਪ ရမယုတ် ਪ ရမအေးဓမ္မ ानु ပါဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီ ਪ ရမတ်ကိုဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေပညာမဖုံးမှုအရေးကြီးတယ
3: ်။
2: ဒီလိုပညာမဖုံးဘဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်တာကိုခန္ဓာပေါ်မှန်သိမှသာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေအာထုံမှုနောက်ကအသိဉာဏ်လိုက်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ
3: ်
2: ။ဒါဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဩဃ၄ပါးမှာဘယ်လိုလွတ်မြောက်လာတော့နတ်တတယောက်ကမေးတဲ့အခါမှာ ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါဒီရလည်းမနေဘူးကွာအလွန်လဲအမထုတ်ဘူးငါရနေတော့လည်းမြုပ်တယ်အလွန်အထုတ်တော့လည်းမျောတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသိဉာဏ်အထုတ်တာနဲ့ငါဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးလားရှိ
3: ပါဘူ
2: း gain ရနေတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေနားလည်အောင်ပြောရင်သားနဲ့သမီးနဲ့ဒီစည်းဝါးနဲ့ဥစ္စာနဲ့ယန္နာနဲ့အေးဒါနဲ့တင်းတင်ပြီးနေတာတခြားလားယက်နေတာဒီကနေပြီးတော့ဘုရားတော်တဘွားတည်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တော့အဲနောက်ဘုရားကောင်းစားရင်သုံးဖို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပြီးစัจ जा ရှင်ရဲ့ကျုံမာစိုးလို့လှုပ်လိုက်ပြန်တော့လေဒါတကုရဏောပြောလို့ပဲဒါမျိုးအောင်အထုတ်တဲ့သဘောမျိုးရောက်သွားတယ
3: ်
2: ယက်နေတော့လည်းမြုပ်အဲ့ကောနော်ပြောလူပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမလူတာမတန်းတာမပေးတာမကန်းတာလို့ဒီဝိကုတောင်းတာပြီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအလိုရှိလို့လုတ်ပြန်တော့လည်းမမျောဘူးလားမျောပါဘူ
3: း
2: အဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသိဉာဏ်အာထုတ်တာနဲ့ငါဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ဟေးကောနော်နတ်သားကမေးလို့အရှင်မြတ်ဩဃလေးပါးမှာဘယ်လိုလွတ်မြောက်လဲဆိုတာတပည့်တော်တို့သိပြစီဆိုတော့ဟေးနတ်သားဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်တာကွာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသိဉာဏ်အထုတ်ပါရှောင်မှုရကလည်းပြောတယ်ဆောင်မှုရလည
3: ်
2: းအေးအမိတ်ရှိသွားတယ်ရှောင်မှုရကခင်ဗျားတို့ရက်နေလဲတာဘုရားတော်ပြောလို့ပဲဘုရားဆုံးမှမကိမ့်နိုင
3: ်
2: အလွန်အထုတ်ပြန်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားဆုံးမှကိမ့်မှာအေးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသိဉာဏ်အထုတ်ရင်တော့ဘုရားရဲ့ဆုံးမှမကိမ့်ဘူးလားကိမ့
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရက်နေတယ်ဆိုတာတရားလားသတ္တရဒိဋ္ဌိလ
3: ား
2: သတ္တရဒိဋ္ဌိပါသူကသူ့ဘွားလေးသူตายရပြီတော့ဒီဘွားပြီးနောက်ဘာမှမရှိသူယူပြန်တော့လေဥစ္စေရပြန်လေသူရိုက်နာပဲရိုက်နေတော့အဲကိုကတော့ပြောလို့ဘွားတည်းမျောကျင်နေဆိုပြန်တော့လေဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိပဲရိုက်နေအဲဒီဘွားဟာနောက်ဆုံးမေးဘွားလူပဲသူ့စိတ်ထဲမှာထင်းပြီးတော့ဒီအဲလူဘွားဟာဒါပြီးပြီလူဘွားပြီးရင်နောက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့လေအခုရှိတဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဇီဝနဲ့ဥစ္စာနဲ့အဲ့ဒီလူပြောနေတာလေဒါရက်နေတာနဲ့တူတယ်ဒီဘဝနောက်ပြောဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ရောက်ရငှက်ဖြစ်တော်လဲတကိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တော်လဲတကြွန်းနဲ့ဆူပြန်တော့လဲဒါမျိုးအောင်အထုတ်တဲ့အပိုင်းရောက်သွားပြန်လာဒါပြင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီရှောင်မှုရာကရက်နေလို့ရှိရင်လဲကွာတဲ့ဒါမင်းတို့လမ်းမမှန်ဘူးအလွန်အထုတ်ပြန်ရင်လဲဒါလမ်းမမှန်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်နဲ့သိတ္တတမင်းသားဘဝတုန်းကရွှေနန်းသုံးဆောင်နဲ့ရတော်ရယာမှုပြုတာနဲ့နေတုန်းကအဲ့ဒါတခြားလားရက်နေတာဒီကနေပြီးတော့ကောနမိတ်ကြီးလေးပါမြင်ပြီးတော့တောထွက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရစရိယ6နှစ်မကြည့်မလားကျင
3: ်း
2: အဲအဲ့ဒီကြတော့လေအလွန်အားထုတ်တဲ့တွေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးမြေကြီးမှာပြိပရာဆိုရယ်မက်ခင်လမ်းဘုတ်ကိုမရောက
3: ်
2: ဘူးဟိုရတော်ရယာမှုပြုတဲ့မောင်းမပေါင်း4000နဲ့ရွှေနန်း3000နဲ့နေတော့လည်းဒါကာမတုကန်နိကလမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါရက်နေတာနဲ့တူတာပဲရက်နေပြန်တော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးကိုယ်တန်တဲ့မြေကြီးမှာပြိပရာဆိုတဲ့အလေအလတ်ဖြစ်တဲ့အေးကိုကတော့မအိုရမနာရမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆောင်ပို့တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့လားမရောက်ဘူးဗျာသူကလက်ရလမ်းပေါ်ဗျာအလွန်အထုတ်လိုက်ပြန်တော့လေပြင်ဟုတ်လားဆရာမတွေနဲ့ကြုံပြီးတော့အေးကျင့်ကြံကြံပြန်တော့လေပင်မနဲ့အတ္တကီလိုမီတာလမ်းပဲရောက်သွားတော့လေမဲခင်လမ်းပေါ်ရောက်သေးလား
3: ရော
2: က်ပါဗျာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာရက်နေတဲ့အပိုင်းနဲ့လည်းหนีခဲ့တာများလားအလွန်အထုတ်တဲ့အပိုင်းနဲ့လည်းနေခဲ့တာများတာဒီမြစ်ကြီးမှာပြိပရာဆိုတဲ့မက်ကင်လမ်းပေါ်ကတော့မရောက်တာအမှန်ပဲဆိုတာကတော့သူများပြောလားခန္ဓာကတည်းကခန္ဓာဘူးရတဲ့ခန္ဓာကခင်ဗျားတို့မက်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်လို့ရတာလားမရောက်လို့ရတာ
3: မရောက
2: ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလွန်အထုတ်တဲ့သဘောကြောင့်လည်းရတာဖြစ်နိုင်တယ
3: ်
2: အဲအလွန်အထုတ်တဲ့ဆိုတော့ဘုံဘွားရောက်ကြောင်းညှူးစားပြီးတော့ဒါနကံသီလကံညှူးစားလိုက်ပြန်တော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီကွနော်ပြောလို့ပဲလူကြီးတို့နတ်ကြီးတို့မရောက်ဘူးလားရောက်လား
3: ရော
2: က်ပါဘူး။ဒါကြီးဒီနလန်းရှောင်မှသာလေမြေကြီးမှာပြိပရာဆိုတဲ့အလေလနှလုံးသွဲမှန်ပြီးအသိဉာဏ်အထုတ်တဲ့လမ်းဆိုတာမြေကြီးမှာပြိပရာလမ်းကိုဆိုးလို့ပါလေ။မှန
3: ်
2: ပါပါ။အဲ့ဒီလမ်းမှာရောက်တဲ့အခါအထုတ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကမြတ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုသမာဓိရတည်တော်အောင်မှာပေါ့ဗျ။မှန်ပါပ
3: ါ။
2: သမာဓိမတည်တော်မင်းနဲ့လည်းသမာဓိတော်ရတာဘူးတန်ပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတာခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်ပါဒီဒါကြောင့်ဘုရားကသမာဓိတော့တည်အောင်လုပ်ပါကွာသမာဓိဒီမှာဟုတ်တိုင်းပါဆိုမင်းတို့ခန္ဓာတွေကအရှိတရားကိုမင်းတို့အသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဘုရားကအမိန့်ရှိပါတယ်ရှိပါ
3: တယ်
2: အဲ့ဒီတော့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်အာနာပါနနဲ့တည်တောင်းရင်တော့သမာဓိကအမြန်ဆုံးတည်တာပဲ
3: မှန်ပါဗျာ
2: လူစရိုက်ကလည်းကွနော်ဝိတ္တဇိုင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနေတဲ့အတွက်ဒီအာနာပါနကိုပဲဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ အဓိကထားပြီးပြီးတယ်နော
3: ်
2: ဒီထွက်သိဝင်သိပေါ့ဗျာနာတိပြအလေးလေးထွက်ရင်ထွက်မှန်းသိပြီဝင်ရင်ဝင်မှန်းသိပြီးတော့သိတဲ့ချိန်မှာတဲ့တခြားတရားကိန်းလို့သိတာလားတတိမကင်ကိန်းလို့သိတာလား
3: တတိမကင်
2: ခေါင်းဆောင်ကတော့တတိပဲသူနဲ့သဟဇာတဖြစ်တာကဝရိယသမารိမှန်ပ
3: ါပါ
2: ခေါင်းဆောင်ကတော့တတိပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: ခေါင်းဆောင်ကမမေ့တဲ့တတိမကင်ကြောင့်သိတာပေါ့မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဒီမမေ့တဲ့တတိမကင်မကင်ရင်ခင်ဗျားတို့သိပါမလား အဲကိန်းလို့ရှိရင်တော့ဒါအမှန်မသိဘူးလားသိရင်သိ
3: ပါပါဗျ
2: ာဒါကြောင့်အပမာရောအမတံပတံပမာရောမြည်စုနောပတံလို့ဒါဓမ္မပရပါဠိတော်မှာကိုဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်အပမာရမမေ့တဲ့တတိမေခင်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အမတန်ဥနာတိပြီးလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပတန်ရောက်ကြောင်းပဲပမာရမြည်စုသောဗရန်တဲ့အဲတတိမေခင်မကိန်းလို့ကိလေသာတွေကကိန်းနေမယ်ဆိုရင်မြည်စုသောသေမင်းနိုင်ငံသို့ပတန်ရောက်ကြောင်းပဲဒါဖြင့်တတိမေခင်ကိန်းမှသာလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမြုပ်ချင်းမျောချင်းလွတ်ပြီးတော့အေးမေခင်ဖောင်ဆိုတဲ့မြည်စိမပရိပရာဆိုတဲ့မေခင်လမ်းပေါ်မတက်ဘူးလားတက်မှာလား
3: တက်ပါဘူးဗျာ
2: စဉ်းစားပြီးနာပါတော့အလုတ်ကိုဦးစင်းတို့ဒီနေ့ဦးစားပြီးပြီးတော့ပြောပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မတ်ကြောက်တင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းဦးစင်းကျေးဇူးပြုခဲ့ပါမယ်။ဒါပြည့်ရင်နဲ့ကိုယ်ကတော့ပြောခင်ဗျားတို့ဝေနာပဲရှူရှူစိတ်ပဲရှူရှူတမာရီလေးတီးလာလို့ကိုညာနဲ့မှာဒါဝေဒနာပဲဒါစိတ်ပဲဒါရုပ်ပဲသူ့ဓမ္မသဘောပြောတာကိုအေးဒီဓမ္မပြောတာကိုဓမ္မသဘောသိအောင်ခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောဘူးစိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနဲ့ငါနဲ့မယုံနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: နှလုံးသွင်းမှနဲ့ဆိုတာကဒိဋ္ဌိစင်ရမှာမှန်ပ
3: ါပ
2: ါနှလုံးသွင်းမှနဲ့ဆိုတာဘာလဲ
3: ဒိ
2: ဋ္ဌိကခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်မဟုတ်တော့ဘူးအပွားဉာဏ
3: ်
2: အသိဉာဏ်ခင်ဗျားတို့စင်ငယ်ပြီးပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးနဲ့ဒါကျေးဇူးပြုခဲ့ပြီမှန
3: ်ပါ
2: ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုသုံးသပ်ပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတတ်ရရှုလို့မရဘူးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုသုံးတာဒီဝေဒနာသည်အလိုလိုပေါ်တာလားဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တာ
3: ဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တာ
2: နှီးသောကြောင့်ဖတ်တာဝေသောကြောင့်ဝိဇာတနာဒါဝေနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပေးပါဝေနာဖြစ်ကြောင်းကို
3: သိသိ
2: သိပေးပါဒါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတော်ဒီမှာအများကြီးပါပါတယ်ဝေနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပေးမှသာလေသိသိလိုက်တဲ့သဘောကဝိဇိကိစ္စသိတာသိသိတဲ့သဘောကဘာသိတယ
3: ်
2: ဝိနာဝိနာသာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကဆုံးပြနေဘူးမလို့ဒါဝိနာဓမ္မပဲလို့သိရင်တက်ကြရည်ဒီပြောဟာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကတို့ကြခင်ဗျားတို့ညာနေရှင်းလာမှာနှုတ်မွေအတာဝိနာပဲငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဒါယောက်ျားမဟုတ်မင်းအိုးဆိုင်ဘုတ်တွေကိုချိန်လိုက်တာတုံကြီးဟိုကပြီးသွားပြီဒီကဆိုင်ဘုတ်ကချိန်တုံးဒါခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှူတဲ့သဘောဖြစ်မှဆိုလို့သတိပေးနေတာဒါဖြင့်ဝိနာပေါ်ရင်ဝိနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြီဝိနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတခြားလားဝိနာဖြစ်ကြောင်းသိသိသိရနီးသောကြောင့်ဝေဒနာအဖတ်တာပေါ်နီးသောကြောင့်ပါလ
3: ား
2: ဖတ်တာဖြစ်စီရဝေဒနာလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဆိုထားတော့ဒါအာဒါဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဒါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ပထမနံပါတ်1အရေးကြီးနေပ
3: ါ
2: ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောမှဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သမာဓိတိမဲ့ခင်ပေါ်မယ
3: ်
2: ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောတဲ့ကြိုင်နေတဲ့သက္ကာရိတိလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမလာဘူးလားလာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလာရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားอยู่လက်မခံတော့ဘုရားอยู่လက်မခံဘူးဆိုတာခန္ဓာဝတဲ့တရားမသိတော့ရှင်းရှင်းပြောတော့ခန္ဓာဝတဲ့တရားသိသေးလ
3: ား
2: ခိုင်းတာဖြင့်အခုသင်ကြားစဉ်းစားပါမနေ့ကမောင်မြင်သိန်းတို့မောင်ဖိုးသားတို့ဟုတ်ကလေးမလေးတယောက်ကလာပြီးလျှောက်ဟောသူတို့သိတဲ့အောင်ရောင်နေသူတို့နည်းနည်းလွဲနေတယ်ဒါလဲတဲ့လေပြီးကျင်တယ်ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဥစဉ်နဲ့မတွေ့냐တော့လေလားမလျှောက်냐တော့လေဒီလိုပဲကျွင်းချက်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ဥစဉ်တော့မှန်းဆပြီးတော့သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ
3: ဟ
2: ေးကွန်းတော်ပြောလို့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြင်ဖို့မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျူးစားဖို့ဒါကြောင့်ဒီမှာဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာရှုတဲ့ယောဂီကဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပ
3: ါ
2: စိတ်ရှုတဲ့ယောဂီကလည်းစိတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပ
3: ါ
2: စိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးအရေးကြီ
3: း
2: ဒါနှလုံးသွင်းမှာမယ်ဆိုတာကစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်နှလုံးသွင်းမသွားဘူ
3: း
2: စိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်ဘာဖြစ်လဲမောဘုရားတို့မောင်မြင်သိန်းတို့စဉ်းစားဖို့ဥလာတယ
3: ်
2: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခိုင်းစိတ်ဖြစ်တာဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားအာယုံသွားအကြောင်းဖြစ်တာအကြောင်းနှစ်ပါးပေါ့ဒါရှင်းအောင်ပြောလိုက်တော့အကြောင်းနှစ်ပါးခိုင်းရုပ်ဖြစ်သည်များသည်တခြားအကြောင်းဖြစ်တာလားအကြောင်းလေးပါးအကြောင်းဖြစ်တာဇာကနာတော့လိုက်ကောက်နေနဲ့နော
3: ်
2: ဟိုဇာကနာကောက်အောင်မှာပရိသမီတာပတ္တကမှာဇာကနာကောက်နိုင်လားဒီတဝကကဇာကနာမကောက်နိုင်ဘူးအကြောင်းကတော့သိသိသိဖို့ရင်းကြည့်တာရှင်းရှင်းပြောရင်အကြောင်းသိသိသိမှဝိသိကိစ္စအသိမှာကို
4: အကြောင်းထဲမှာငါမပါသူမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာဒီမှာအကျိုးထဲမှာငါငေါ့စာမဟုတ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ရှင်းသွားတာဒါကြောင့်အကြောင်းသိသိပြီးတော့အကျိုးပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေပါဝေဒနာဝေဒနာသာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခပေါ့စိတ်ဖြစ်လဲဘယ်စိတ်ပေါ်တယ်ဝေဟုတ်လားရုပ်ဖြစ်လဲဘယ်ရုပ်ပေါ်တယ်ဒါကူတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ရုပ်ဆိုတာလဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟေးပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒါရုပ်ကဲ့သဘောပဲထောက်ကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရုပ်ကဲ့သဘောခက်မာတဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောကရုပ်ရဲ့သဘောပဲသူဓမ္မသဘောသူပြောနေတာဓမ္မကခင်ဗျားတို့လိန်နာလားအမှန်ပြောတာအဲ့ဒါဓမ္မကမလိန်ဘူးဒိဋ္ဌိကလိန်တာပြောပြီဓမ္မကလိန်နာလားဒိဋ္ဌိကလိန်တာဒါဖြင့်ဒီလိန်တဲ့ဒိဋ္ဌိမကပ်အောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအကြောင်းသိသိသိပြပါစို့လားဒီလိန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်မပူနိုင်အောင်သူပြောတာဝင်ပူရင်တို့တို့ဟိုဟောတဲ့တရားမနာနိုင်ဘူးခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနိုင်ပါမလားဦးလားမနာနိုင်ဘူးတော့ဒါစဉ်းစားနာပါလူတဲ့ပုံပုံများအတွက်ဒါဥစဉ်အများဆုံးကျေးဇူးပြုခဲ့ပါဘာလို့ဒီဘုန်းကြီးကကြွသွားရင်ပြန်တော်မူနိုင်တယ်ညတော့ပြန်တော်တော့မမူတယ်ခင်ဗျားတို့ကသိနိုင်တာပြောမှာဘယ်ကပြန်တော်မူလို့ဖြစ်ရလဲခင်ဗျားတို့ပြန်တော်မူအောင်ကပါပြန်တော်မူလို့ပဲဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားဟောလာခင်ဗျားတို့ကသိညာကြတယ်ဒီကိုယ်တော်ကြွအောင်ပါပဲအဲကြွတော့လဲတွေ့ကြအောင်ဟောလာအเจ้าညီညွတ်တွေ့မှာပေါ့ဗျာဒီကြတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိနိုင်တယ်၊ကျုပ်လည်းသိနိုင်တယ်။အဲဒါမသိခင်လေးမှာဒီကိုကတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသိအသင်အားထုတ်တယ်၊မဲခင်လောင်းပေါ်ရောက်စီခြင်း။ဂဏိတိယဂဏိကစပြီးတော့ခုချိန်တိခုချိန်ကစနှလုံးသွင်းပေါ်ဗျာ။ဒါလောက်ကိုမြန်စီခြင်းနဲ့သိနေရတဲ့သိဉာဏ်လာဘူး။ရှင်းတယ်နော်။ဒါဖြင့်ရုပ်ရှုလေဒါအကြောင်းသိသိသိပြီးပါ။ဖြစ်ပြမဲ့မလုံးနဲ့အောင်တော့ကိုယ်ကလို့ရမယ်ဖြစ်ပြမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဟေ့ဖြစ်ပြရှုရေးဆိုတာအမှားတော့ဓမ္မကဖြစ်ပြကိုဒါပဲရှုရမှာပဲသို့တော့ကိုဉဏ်နဲ့ပြက်မှပြက်ကြလားပြက်မှပြက်ကြလားဆိုအဲ့ဒါလာပြီပြက်မှပြက်ကြလားဆိုရဲကိုကဒါတတ္တရကဝင်လာပြီဝင်မလားဝင်လားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကဝင်ဝင်ပူးတာဒါတော့ဒိဋ္ဌိဝင်ပူးတဲ့ပြီခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနိုင်ပါဒါရင်ခင်ဗျားတို့ပူးပုံလေးလည်းပြီးတော့ကြရှင်းပါမယ်လေကိုပေါ်တဲ့အခိုက်ကိုသုံးသပ်ပုံလေးရဟမ်နှလုံးသွင်းမှားမယ်ဆိုတာအကြောင်းသိသိသိပြရဘယ်တရားပဲပေါ်ပေါ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲမြင်စိတ်ဆိုတာမျက်လုံးမှာပေါ်မှာပဲကြားစိတ်ဆိုတာနားမှာပေါ်မှာဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုဆိုလိုတယ်ဒါလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတည်ပြီးသား35 40လုံးရတဏ္ဍပေါ်နမိတ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာရှင်းရှင်းပြောတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပြုပြင်တဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုဗျာဒီခန္ဓာမှာလက္ခဏာရှိတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုငါနဲ့မပြောအောင်အကြောင်းသိသိသိနေရင်းကခန္ဓာကသူအမှန်ပြောလိမ့်ခန္ဓာပရမတ်ကမလိမ့်ဘူးမလိမ့်တဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းကျွတ်တော့ဩဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိမ့်နိုင်ဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိမ့်နိုင်ရင်ဒါအထုတ်မှုမှန်တာပဲဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိမ့်မှုမမှန်ရင်အထုတ်မှုလွဲပြီဒါအတူလေးသူပြောတဲ့အတိုင်းကျွတ်ကမှန်ပါပြီလေလို့လက်ခံရင်အာထုံမှုမှန်တယ်။သူပြောတာကတမျိုးကိုကအာထုံတာကတဖုံဆိုရင်လွဲပဲ။ဒါမနေ့ကမောင်မြင့်သိန်းတို့ပြောတယ်ဟိုကလေးမလေးလည်းပြောတယ်။ဟိုကဝေဒနာကပြင်းလာတော့သူတို့တက်တာရတက်တာကြောင့်နာတိပြသွားပြီးတော့ရှူဟဲ၊ရှိုက်ဟဲ၊ရှူဟဲ၊ရှိုက်ဟဲဒီအာယုံကြောင်းလိုက်တာ။ဒါဖြင့် तू ကခေါ်လာကိုလိုက်တာလားကိုကလှုပ်နေတာ။တရားခေါ်လာကိုတော့မလိုက်ဘူး။တရားခေါ်တဲ့နေရာတော့ကိုနှလုံးသွင်းမှလို့သူကခန္ဓာသိနေဒီချိန်မှာကုမသူ့မှာဒိဋ္ဌိကဘောနောအပွားညာနဲ့စင်းနေအဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိစင်နေတဲ့ရင်ခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားနာဖို့ကြတော့ဒီကရဲရဲမနာရဲမနာရဲတာကဘာလို့ဆိုတော့ပြင်းပြင်းလာတော့ဒိဋ္ဌိဆိုရင်ခက်ရကြီးရဲ့ခက်ရကြီးရဲ့ဆိုရဲကိုကခန္ဓာပေါ်သွားပြီသူဒိဋ္ဌိနဲ့ညှိသူ့ကသူညှိမှမသိညှိမှမသိတော့ဘာဆိုတော့ကြာကြာလဲထိုင်နေအောင်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထိုင်နေတော့အဲဒီဥစ္စာဥပိ္ပခာသူကဥပိ္ပခာပေါ့လေဒါကိုဥပိ္ပခာလုပ်ပြီးတော့ဒီနှာတိပြားကိုတခါတည်းအဲထွက်သည်ဝင်သည်ဒါလေးလှုပ်လိုက်တော့ကြပေါ်ရရှုလိုက်ပေါ်ရရှုတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့လှုပ်ရှုနေတာပါဒါကအမှားတော့သူတို့ပေါ်ရရှုနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟိုရှုတဲ့တိုင်အောင်ထားအောင်တော့ဒါဝိပဿနာညာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရှုနေတာကတော့ပြောလို့ကိုယ့်အကူတင်ညာပေးပြီးနှာချောင်းပေးပြီးချိုးနေတာရှင်းရှင်းပြောင်းဖဲဆင်ရိုက်တယ်လို့ပေါ့။နှာကြောင်းပြေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုကတော့ပြောလို့20ပေါက်ဆွဲတဲ့အခါဟုတ်လားလက်တွေကချိုးတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှာကြောင်းပြေးပြီးတော့ပြေးချိုးပြီးတော့ကိုယ်ဥစားနဲ့ကိုကလပန်ထိုးပြီးတော့အဲစနေတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါခန္ဓာပြောတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ င်ဒီလိုပြောတာတည်းဆိုနေနားထားတယ်သိထားတယ်ဥစ္စာနဲ့ငင်ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲပြီးသွားရင်ဒီလိုနဲ့လို့ဟာဒီတိုင်းနာဆိုတော့ငါလည်းနာမည်ပြောင်းမယ်မင်းတို့လည်းဒုက္ခရောက်ပြီမဟုတ်သေးဘူးကွာလို့မောင်ဘုရားကမောင်မြင်တဲ့ဟိုကလေးမလေးရောပြောရအမှန်က तू ကနှလုံးသွင်းမှန်လို့ခန္ဓာသိတာအာတမှုမှမယ်ဆိုဒီခန္ဓာကပြောတဲ့အတိုင်းညာကောင်းကြီးအရှင်ဘုရားတချို့ကပြောမယ်အလွန်ပြင်းနေတာမပြင်းရဘူးလားအတ္တကိလမထမဆံဘူးလားအမေ तू ကစောရကလာသေးတာဟို तू ဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရှိတာတော့ तू သိကိုမသိဘူးစောရကလာတဲ့ရင်အမှန်ကပြင်းကျင်နေဆိုတော့ဒီကျင်တဲ့နေရာကပြင်းကျင်တာလားဝင်းတဲကပြင်းကျင်တာမနှောကပြင်းတာဗျပြင်းကျင်တာခင်ဗျားတို့ပြင်းကျင်တဲ့စိတ်ရှုပြီးတော့ပြင်းမှာကြောက်တန်ကြီးလို့နေရမယ်လို့ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်တော့ပြင်းကျင်တာဘယ်သူကပြင်းကျင်မှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားသူ့အကြောင်းပြင်းကျင်တာကအကျိုးဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမှာပြင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာဒီကဒုက္ခဝင်တာဖြစ်တော့ဒီကဒေါသဖြစ်ပြင်းကျင်လားအဲဒီတိုင်းတားလို့မဖြစ်ဘူးပြစ်ထားတယ်ဒီတော့ပြစ်တာလို့မပြည့်ဘူးဆိုတော့အဲဒီခန္ဓာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ငါနဲ့သွားပြီးတော့မညီဘူးလားညီညီတာအဲ့ဒါမသိဘူးအမေညီတာမသိတဲ့အပြင်သူတို့ကပဲဟိုဒီလိုသာကြောက်တန့်ကြီးလို့ထိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါအတ္တကိလမထသံမာပေါ်လာမြန်တာဟမ်စဉ်းစားပါဟိုမွှေ့နဲ့မပြောင်းနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိဒါကျင်သားမရရင်ထိုင်ရမှာကျင်သားရရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်ခန္ဓာကခန္ဓာမရှိတဲ့ချိန်ပြောစမ်းပါသုတ်တံမရောက်မချင်းရှိတယ်ဗျာ။ခိုင်းနေနေရနေနေသွားနေနေလျှောက်နေနေဘယ်ချိန်ဆိုခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိရင
3: ်။
4: တခဏပြီးတခဏပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ပထမသုံးသပ်ပေးပါ။အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်တာ။ခန္ဓာဟိုးတဲ့တရားနာနိုင်မှအာထုံမှုမှန်။ခန္ဓာဟိုးတာကိုကိုကဟုတ်ပါပြီတဲ့ကောင်းချင်းရမယ်။ဒါကိုခန္ဓာမော်ရီကိုကနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာ။ခါရဲကိုကိုယ့်အကိုဆိုင်ဖို့ချိန်ရတာပေါ့တကယ်လို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်ဒီခန္ဓာညာအောင်ထုတ်ရမှာထုတ်တလားလို့ပြီးတော့လေဒါဖြင့်ကိုလုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဘယ်ခန္ဓာပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမဟုတ်ခင်းနေဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကတရားလဲနာပါလေတပြည့်တော်တို့အားလဲထုတ်တယ်ဗျာအရှင်ဗျာဖြစ်ပြလဲမြင်းတဲ့လောက်မြင်းတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နေမှာဥရိချုပ်တဲ့နေမှာမရောက်တော့လို့ဆိုတော့ဟောဒီနှလုံးသွင်းမှုကမရင့်ကျက်နှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြာကြည့်တာဖယားလက်ထက်ကပဲဟမ်နှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြာတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေရှိကယန္တပါရှိတယ်သူကအာသောကုန်ခန်းတဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ခဲနဲ့သူစူကြီးပံမလို့သူရည်ဝဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှုကတော့တော်တော်ရင့်ကျက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်မြန်ကလာပြီးပူဇော်တယ်ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့သူပုထုဇဉ်သဘာဝညီးတာပေါ့ပုရုဇဉ်တဘာဝမကြီးဘူးလားဝေဒနာနဲ့ငံနေရောတော့နည်းနည်းကြီးတာပေါ့ဗျာဒါပုရုဇဉ်တို့ကတော့ဒါထုံတန်းစင်လာတယ်ကြီးမှာပဲဒီတော့ခုနောပောတာမှလည်းကြီးမှာပဲနော်ဒေါသကမချုပ်သေးရင်လာဥမှာပဲဗျာရှင်းရလားအဲ့တော့ခုနောပြောရှင်မရကွာငါမှာအာသောကုန်ခံမိတာလို့ထင်တယ်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်သေးပါလားလို့ဟိုကပြန်သွားတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတပည့်သားကြီးကဒီလိုလူပဲရှင်ပြလာပူဇော်လာဒီเจ้าจาบิดีลูရှင်เมียนี้ตั๋วเอ๊ะๆถ้าเมียนตั๋วขออยู่บ่กว่าตั๋วจะขออยู่บ่ซุกูตั๋วขอลงเปียงอ้าถุบมะลีดันตั้นแต่ณလုံးตึ้มมุยินเจ็บผู้หลูดาแม่ญาณบุญญาณก็อลวยลีเยกูกระเหมี่ยวณလုံးตึ้มมุอ่ะไม่ยินเจ็บได้ผู้แม่ญาณบุญญาณเบร่อลามเลยซะรอเอ๊ะด่าบ่ไล่มั้ยด่าบ่ไล่มั้ยลูก

0: ဲ့တော့နန္တဝလည်းကြာရဟန္တာဖြစ်တော့ဇီဒီရောက်တော့ဇီဒီမှာပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲလျှောက်အရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားကိုထွန်းစားတော့တော်တော်လီးတယ်ဗျာနန္တဝလောက်ကျတော့တော်တော်ပော့သွားတယ်ဤကွာထွန်းစားတော့ကပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ပို့ခွာတယ်ပော့သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ်မှာပို့ဒါတော့ပဲပြောသွားတယ်ခင်ဗျားတော့နှလုံးသွင်းမှုကမရင်ကျက်သေးဘူးမညာဖုန်ညာကဘယ်တော့လာမလို့ဆိုတာတုတ်ကလည်းဘယ်လုံးမှမပြောနိုင်ဘူးကိုယ်နှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်ရင်ခင်ဗျားတော့မနေ့အားလုံးညနေရညနေအားလုံးမနေ့ရအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဟောတာနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်တဲ့ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောပဲနဲ့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုကောင်းနာတတ်တယ်ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကမဟောတဲ့အချိန်ရှိရရှင်းရှင်းပြောမပြောတော့ဘာရတယ်ဘာပြင်ပေါ်လေးမှာရတယ်ဘာပြင်မကြည့်နဲ့ရတဲ့ဝေဒနာလေးကြည့်သူကအေးလာပါပတ္တရှုပါသူကခေါ်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟောလိုက်နဲ့မဲရေအဝါပြူနေကြဆိုတော့ဖျက်ဆူပုတ်လိုက်တာပဲမပုတ်ဘူးလားပုတ်လားကုတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကုတ်တာပါတော့ဆိုတော့သူဟောတာကိုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါညာနဲ့နာတာမဟုတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့သွားနာညီညာသိပ်ကွာသွားတယ်ညာနဲ့နာတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့နာတာခင်ဗျားတို့နာနီးရကွာတော့ပြောဒိဋ္ဌိနဲ့နီးဒိဋ္ဌိနီးနဲ့နာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နီးနဲ့မနာဘူးပြက်ရားတယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခသဘောလေးချုပ်ပြီးခုဒုက္ခသဘောလေးပေါ်တယ်ဆိုတာဒါညာနဲ့နာတာကိုရတာပြောက်ကျင်တယ်ဆိုတာကဟောတခါလေဒိဋ္ဌိနဲ့သွားနာ။ဒါကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့နာတာနဲ့ညာနဲ့နာတာဘယ်နဲ့များ။ခင်ဗျားတို့ထင်နေတာရေချုံပြီးလုံ၃ခုစေခ။အဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိတယ်နော်။အဲ့ဒါကမျက်လုံးမြင်ဒိဋ္ဌိ။ဟုတ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟာမင်းတို့တဏ္ဍာကောတော့ရေချုံပြီးလုံ၃ခုစေခဆိုတာအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒိဋ္ဌိပါ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတော့မရှိဘူးကွာ။ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလုတာရဲ့မြဲတာရဲ့သိရင်ပြတ်သွားတာပဲအသက်ထွက်တာရဲ့ဘဝကူးတာရဲ့ဘဝပြောင်းတာရဲ့ဂရုကထဲ့တာရဲ့အဲ့ဒီအယူတွေကတော့ခင်ဗျားတို့မရှိဘူးလားရှိနေရှိနေတာဒိဋ္ဌိအယူပေါ့ဗျာဒီဒိဋ္ဌိအယူဟောဒီနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်မှာဒိဋ္ဌိအယူစင်မှာနှလုံးသွင်းမှုမရင့်ကျက်ဒီဒိဋ္ဌိအယူစင်မဲ့တင်းသလားမစင်ဘူးသိအောင်ငါပဲတကယ်တော့မသိတကယ်သိရင်ခင်ဗျားတို့ကြာလာပြီပေါ့ဗျာသောတာပန်တည်မှာပေါ့ရှင်းတော့ရှင်းရလားဒါနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်ပြီးတော့အာထုတ်မှုနောက်ကလိုက်ရအောင်အာထုတ်တာကလည်းအလွန်မဟုတ်ဘူးနော်အသည့်အသည့်အာထုတ်ရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသည့်နဲ့အာထုတ်ပါဆိုတော့ तू ပြောတာမှန်ပါတယ်လို့လိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ် तू ကအေးကြီးလာပါပတ္တရှုပါဒီအရှုခံတရားကမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာဟုတ်ဒီကတန်တိတိခေါ်တန်မှန်ပတ္တိတာပေါ့ဒီခါရင်တကြောင်းင်းနဲ့ဒီခေါ်တဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ညာနေကြည့်ပါကြည့်ရင်တန်တတိဆက်နေရင်တဏ္ဍာရဲနာတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။တမာရီအားနေနေတဏ္ဍာနဲ့နာနေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာရာချင်းမတူတာကိုကြည့်ရမယ်။နာရာချင်းမတူတာကြည့်ပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျင်ဟောဒီနာရာချင်းမတူတာကိုသိဖို့ရလွယ်လွယ်လေး။ဒီနှလုံးသွင်းမှုမရင့်ကျင်ဟောဒီတရားနာမှုမှာခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာတဲ့အချိန်မှာဖောက်ပြန်တတ်တယ်။တဏ္ဍာရဲနာနေတာပဲဆိုတော့သူတတ္တရဒိဋ္ဌိဝင်လာပြီ။ဒီနာမပြောဘူးယူတာတွေကသတ္တရာတိတိမွေမူလာဝင်နေစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါသိရေးကြီးတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဒိဋ္ဌိစင်နေစင်နေတဲ့နာအတွေ့မှာမစင်လို့သူဟောတဲ့အတိုင်းမနာနိုင်ဘူးအတွေ့မှာစင်ဟုတ်လားတကယ်တော့စင်ရင်အတွေ့မှာကွဲ့တော့ပြောဟိုးမင်းဟောမှာကူဖောက်ပြန်နေဆိုတာလေဒုက္ခရောက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစားဘာစားအပင်ရောက်ကြောင်းစားနှလုံးသွင်းမှာဒီနှလုံးသွင်းမှာကိုမကိန်းလို့တသံတရားလုံးကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာဒီနှလုံးသွင်းမှာအောင်ကလည်းခမည်းတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားသစ္စာတရားနာမနောပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သုံးညတဆိုင်တဲ့တရားနာထားမှဒီနှလုံးသွင်းမှာငါရတာအာမင်ကိုကတော့ပြောလို့လူပြည်ကနေနတ်ပြည်တက်သွားတော့နတ်ပြည်ကနေလူပြည်ပြန်ဆင်းလာကိုအကျဉ်းကြီးအဖမ်းမှလို့သွားပြီးသွားပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာတော့ဘယ်လိုမှကိုအဲနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရမလွယ်ဘူးကမ္မတက္ကဋညာလောက်ရှိတာကိုကမ္မတက္ကဋညာကခင်ဗျားတို့တက္ကရာဒီဒီတတ္တရာဒီဒီဥစ္စေတာဒီဒီပယ်နိုင်မှာမပယ်နိုင်ဘူးဗျာတက္ကရာကြီးဒီသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဥလာတယ်အဲ့ဒီတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရမှသာလေဒီတက္ကရာတတ္တရာဥစ္စေတာဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကသင်ကျင့်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တက္ကရာဓမ္မတွေသတ္တန်တရားလုံးမှားခဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းမှားကိုဒီကုသာနာနဲ့ကြုံပြီးဒီတကယ့်သာနာသုံးရင်ပြင်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆုံးမထားတဲ့ဥပနိတ္တအတိုင်းခမည်းတော်ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားရှိတုံးလေးမှာအမြန်ဆုံးပြင်ပါအချိန်နောက်ကြသွားမှစိုးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကအတိပဲပြင်းနေခ ခန္ဓာပဲပဲအကြီးဒီအသေးကမဟုတ်ခင်ညာကဥဖို့ရေးကြည့်တယ်ဘောနောညာကမဟုတ်ပဲနဲ့အသေးကဥသွားရင်နှလုံးသားမှနဲ့သိမှာနှလုံးသားမှပါပ
1: ါ
0: ဟာဒီသားကြောင့်ဒီသမီးကြောင့်ဆိုတော့ဟောနှလုံးသားမတွေကြောင့်သားတွေဖြစ်လိုက်သမီးတွေဖြစ်လိုက်ခင်မွန်းတွေဖြစ်လိုက်အပြောပြောတာကိစ္စတွေတကယ်ထင်သွားပြီသားဆွေတည်တဲ့မိဒီခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တာတွေကြားဘူးပါလေသားဆွေတည်တဲ့ဖေတွေလည်းဒုက္ခရောက်တာကြားဘူးပါလေရှင်းရောရှင်းမရှိတာရှိလို့ဆွဲတာတခြားလားဗျနှလုံးသွင်းမလို့အဲရှိတာမှန်သေးမှခင်ဗျားတို့ဆွဲပြောင်းမှာဒါကြောင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှာကအဲ့လိုရှိနေတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ตาလေးကြည့်ဖြစ်ပြပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခတည်းဆိုမလွတ်ပါနဲ့ตาလေးဓာတ်ကြီးပါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်နှလုံးသွင်းနေနှလုံးရင်းကြအောင်နှလုံးသွင်းနေပါအာအနိစ္စမြင်ညာပြီဒုက္ခမြင်ညာလိုက်မလုံးနဲ့သာရဏိဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်တာသုံးတန်နေသုံးတန်နေဟောဒီကတမာရိတ္တိကယင့်လာတမာရိတ္တိကယင့်လာရင်ဟိုကပြောတဲ့လက္ခဏာတခါလဲဖမ်းဆို तू ကသိမှာ तू ပြောတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကအာကျုပ်ကအရင်တရားမဟုတ်ပါဘူးအသစ်ပါကျုပ်ကအရင်တရားမဟုတ်ပါဘူးအသစ်ပါအသစ်ပါဆိုရင်အဟောင်းမချုပ်ပဲနဲ့အသစ်ပေါ်တာလားအဟောင်းချုပ်ပြီးမှအသစ်ပေါ်တာဒါမြင်အသစ်ကဖောက်ပြန်တာပေါ့အဟောင်းကဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးတာဒါမြင်ကန္နာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တာနဲ့ပျက်စီးတာမှာတပါရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူ
0: းဖောက်ပြန်နေဆိုတာလေဒုက္ခရောက်တာပျက်စီးတယ်ဆိုတာလေဒုက္ခရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ဒုက္ခပျက်ဒုက္ခဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှဒီကညာကပွင့်ပွင့်လိုက်ဘယ်နဲ့လို့ဆိုတော့သူကဟောလေလေညာကကြည့်ပြီဩခုမှကြီးဘုရားဆုံးမှဂိမ့်ဘုရားဆုံးမှဂိမ့်နေဆိုရင်ကိုယ့်ဟာဘဝဝင်းမြောက်လာလိမ့်မယ်ရှင်ရင်မတ်တဝင်းမြောက်လာရင်မဲ့ညာနီးပြီလို့မှရှင်ရင်မတ်တနဲ့နောက်ဆုံးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဆိုမဲ့ညာနဲ့အဝေးကြီးဘုကံရတော့နောက်ဆုတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကလပန်ထိုးတယ်နှာကြောင်းပေးတယ်ကိုကခေါ်တဲ့နေရာမလိုက်ဘူးကိုကကိုဆင်းပြီးတော့လှုပ်တာနှာကြောင်းပေးဘူးဟင်းဝေးတယ်ဆိုငါလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဒီလိုကိုသူကဖြစ်ပြက်ပဲတော့ကြကိုဘောရားစိတ်ကလေးပေါ့ဖြစ်ပြက်ကိုဝင်တာပေါ်မှာကိုမစိုးရိမ်နေတာမစိုးရိမ်ဘူးလားစိုးရိမ်နေတယ်ဒါဖြင့်စိုးရိမ်နေတယ်ကွာဝင်းတဲ့အခိုင်မက်ကိန်းတာလားကွာတော့ကကိန်းနေတာမင်းတို့သောကပရိဒီဝါနာတမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနသနာအထင်ကမာယဆိုတော့တမထနဲ့ငိမ့်နေနေတော့ရတယ်ဝိပဿနာနဲ့ငိမ့်နေနေမရဘူးအာယုန်နမိတ်ပြောင်းယူတာဟုတ်ဝိပဿနာနဲ့ငိမ့်တာလားတမထနဲ့ငိမ့်တာလ
1: ား
0: ဘယ်တမထနဲ့ငိမ့်လို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရမလဲဒကာကြီးတွေစဉ်းစားပါနော်သူပြောတာကိုရှင်းရလားဒီမှာဒါရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ချလက်ချပြန်ခမားတို့အတွက်အဲ့ဒါအပေလေးပါလွတ်တဲ့အလုတ်ပဲဒါအသိဉာဏ်နဲ့လွတ်အောင်ကတော့ကျုပ်တို့ကယေရှုပြုအပွားဉာဏ်နဲ့ကြောလာပြုတ်ဖို့ရကဒီကိစ္စတစ်ခုပဲခမားတို့လုတ်ပါအများကြီးပြောရင်ခမားတို့နားရှုံမယ်နော
1: ်
0: ဟောပရမတ္တိခန္ဓာကပြောတာကိုဝေဒနာကပြောပြောစိတ်ကပြောပြောသူ့အကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့ငါနဲ့မရောအောင်သုံးတန်နိုင်အောင်လုပ်နေပါအဲ့ဒါဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ဆိုတတိမိတ်ကကောင်းဆောင
1: ်
0: ဒါခေါင်းဆောင်လာတာပြောတာပြန်လာကပါတယ်လို့တာယူလိုက
1: ်
0: မိခင်ကပါအကုန်ပါတာပေါ့ဗျာသို့တော့တတိမိခင်ကဥသိနေတာအဲကိုယ့်ကတော့ပြောလို့နှလုံးသက်မှပြီးအာတုဘူမှနေဆိုတော့ဒီကြတော့ပညာမိခင်ကဥဆောင်သွားတယ်ပြန်လာရဲ့သဟဇာတအတူပါတယ်လို့တာယူဒါပြတ်ထားနာကိုတော့ပြောနေတာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတိတာပြောလာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ဟေးဆိုတာသူပြောတာလေးကိုမင်းတို့ကခေါင်းငိမ့်ပေးပါလို့ပြောတာဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုနည်းရန်ကုန်ွေထဲမှာခင်ဗျားတို့နားလိုက်ပြီးသားဗတ္တိစကိစ္စကတ္တတုံးဟေ့ကိုယ်အသေးကိုမြင်တာဝိပဿနာကွာဇလုံးနဲ့မိအောင်ပြောတာခင်ဗျားလေဒါသိပိုင်တဲ့အလုံးပဲဗျာကိုယ်အသေးကိုမြင်တာဝိပဿနာဆိုအနိစ္စဆိုတာလည်းသိတာပဲဗျာဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလည်းသိတာပဲအနတ္တဆိုတာလည်းကိုယ်လိုမလိုက်လို့သိတာပဲအဲ့ဒါဇလုံးနဲ့မိအောင်ပြောတာကိုယ်အသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတကယ်သိတာတော့ဘယ်မြင်မလဲဗျာခဏိကမရဏကိုဆိုတယ
1: ်
0: သမုဒိမရဏမြင်တာကိုသွားမြင်သမုဒိမရဏမြင်တာအဲ့ဒါသမထသမထမြင်ဟာအတုပါကြီးလိုပဲပုံနေပြီညနေပြီကတော့ကိုယ်တော့အကြီးတွေထွက်လာအဲဒါသမထပဲသွားပြီဒီအမုန်းမျိုးဆိုရင်ဒါသမထမို့ဝိပဿနာမို့ကညံမို့ဘုရားရှင်းရင်ရှင်းတယ်လို့တော့မင်းကချုပ်ချုပ်နေတာဒါကြီးဥလာကိုရှင်းရင်ရှင်းရင်ရှင်းတယ်မရှင်းလဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့တာနော်ရောက်ရလားဘယ်လိုက်ဖို့နဲ့မလိုက်ဘူးဘယ်လိုဆုံးကြလဲဘယ်ဘုန်းကြီးတော့လိုက်မဲ့လူကိုမရှိပါဘူးတော်တော်ဘုန်းကြီးစံကောင်းတာလိုက်လိုက်ရင်တော့မှနှိမ့်ချက်ပါကိုယ့်အတွက်တော့မဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်လာတယ်ဆိုရင်ဩတကကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေရောပါအကုန်ကြည့်ရ ဒါချင်းကြုတ်သိကံကောင်းပါနော်တခါကြီးညာကောင်းအောင်လုပ်နေဓမ္မအစဉ်ကြီးမနော်ဒီလုတ်ကြပါမလုတ်ပဲနဲ့ရရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရော့အင်းလို့ပြီးရရင်ခင်ဗျားတို့အပင်မမခံပါဘူးပြီးပါတယ်ဒီလိုပြီးလို့ကတော့ဘုရားမှမပြီးနိုင်မဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ကပြီးနိုင်တယ်ဆိုအလကခြောက်ချွားချွားတာပဲမချွားလည်းမချွားတာပေါ့အမှန်တိုင်းပဲပြောပြရစီဒီတော့ပရမတ္တိနှလုံးသွင်းမှာนี่ตูပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ညံကောင်းခြင်းခန္ဓာပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာအိပတိကောပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကတန်တိတိကောနဲ့လိုက်နိုင်မှာအကာတိကောဖြစ်မှာဟုဇာတရားကုံတော်6ပါးဒါအလုတ်စင်ပဲလို့ဘုရားလည်းဟောထားခဲ့တော့ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမြုံလန်းမျောလန်းကမလွတ်ဘူးလားဒီရနေရင်မြုံမယ်အလွန်အထုတ်ရင်မျောမယ်ဆိုတော့ဒီနှလန်းကလွတ်ပြီးကိုင်းတရားကြီးဘူးလားကြီးမြေစီမံပြိပရာဆိုတဲ့မဲခင်လန်းပေါ်မရောက်ဘူးလားမရော
1: က်ဘူး
0: ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ချက်တော့ခင်ဗျားတို့မမေ့နဲ့နံပါတ်1ကပါလို့ပြောပါပြောပါမမိပါနဲ့1ကပါလို့နံပါတ်1ကအသိဉာဏ်အထုတ်ပါဒီနှလုံးသားမှန်တဲ့အကျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှင်အသိဉာဏ်အထုတ်တာကသစ္စာမြင်ပဲဒီနှစ်ချက်နဲ့ပေါ့ဒါအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒါလေးကသိအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့လုံးတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မမဲ့ကင်ကိုအာခိုးတာအောင်လုပ်ပါဟုတ်ခန္ဓာဟောတဲ့အချိန်ကျတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမြင်တော့ငါကတော့မွေးကလေးကသူကဖောက်ပြန်တယ်။ဝင်းတဲ့ရောက်ကလေးကဖောက်ပြန်နေတာပါဗျာ။ပရိသေရိဘိုင်းတွေကဖောက်ပြန်တာပါ။ဟုတ်လား။အခုတမာရီကိန်းလာတော့ဒီကခန္ဓာရဲ့ကိစ္စကိုသူကပြောတဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်တို့သိတာ။တမာရီမကိန်းငင်တော့ဒီခန္ဓာမပြောဘဲနေတာလားပြောရင်လည်းမသိတာ။အဲ့ဒီတော့အကမ်းမို့လို့ကျုပ်တို့မမြင်ဘူး။နောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီတော့အကန့်ဆိုတော့မြင်သေးလားမ
1: ြင်ပါ
0: ဘူး။ gain ကောတော့အဆုံးမှလက်ခံလိုက်တော့ gain ကောတော့တမာရီကိန်းတော့ပညာဆိုတဲ့အလေးရောင်ရတော့ခန္ဓာကပြောတာမသိဘူးလ
1: ားမ
0: သိပါဘူး။အဲ့ဒါလင်းတဲ့လင်းအောင်တာဒီဉာဏ်ကိုအားကိုးရမှာ။ခန္ဓာသွားငဲ့လိုက်တဲ့ပြိုင်နေတဲ့အမှောင်နဲ့ပြန်ရောက်မှာ။ဘလောက်တောက်စရာကောင်းလဲနည်းနည်းလေးရင်တော့တလိမ့်ရတလိမ့်ရဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်လိမ့်လိုက်တာပဲ။ဒီဘက်ကလိမ့်လိုက်လို့ဟုတ်လားအလင်းပဲနေရင်အမှောင်မသားဘူး။အမောင်နဲ့ရောက်သွားရင်လည်းခင်ဗျားတို့အလင်းကိုပဲလုံးမတုတ်လို့မရဘူ
1: း။
0: ဒါတိကျစဉ်းစားပါဒီနှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှားဒီနှစ်ခုပဲသွားတာပဲ
1: ။
0: ဒီနှလုံးသွင်းမှန်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်တယ
1: ်။
0: အာတုမှုမှန်တော့သစ္စာမြင်နေ။ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နက်ပဲ။နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာလို့မှလာညာနဲ့ယဉ်လာမှာ
1: ။
0: အာကိုတိုက်နိုင်မှာပေါ့။ဒါဝိပဿနာမဲ့ရှိထားမှာ
1: ။
0: ဒီလိုကဲနှလုံးသွင်းမှန်ဘူးအသင့်တဲအာထုတ်လိုက်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တဲအာထုတ်လိုက်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်တော့ခန္ဓာပေါ်တာသိတယ
1: ်
0: အသင့်တဲအာထုတ်တော့ခန္ဓာပြောတာမသိဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ပေါ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: ခန္ဓာထဲမှာတကယ်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမန္နာဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိရုဇ္ဇမန္နာနိရုဇ္ဇတိဟောသီလာနဲ့သီနာပေါ်တာနဲ့သီလာပဲရှိပါတယ်ကွာခန္ဓာထဲမှာသေနာပေါ်တာနဲ့သေတာမှာတပါးရှိသေးလား
1: မရှိပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်သေနာပေါ်တာလည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလား။သေဘဝင်သွားတာလည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလ
1: ား။
0: ဒါဖြင့်ဒုက္ခသက်သက်ဒုက္ခမဆွဲ့ဒုက္ခသက်သက်ပဲလို့ဆုံးပြတ်နိုင်တဲ့နေ့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခလားတွေ့ပါလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒုက္ခရဲ့ဆုံးမှာဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့တာဟုတ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒုက္ခမဆုံးတဲ့ရေခင်ဗျားတို့ဟာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဗာရညာရီဆိုတာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမှတ်တမ်းတင်တာနော်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ။ဒါကြောင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆရာကပฏิပါကကမိနေဝင်ပြိပါဝုဒ္ဒဘာဝနာပရိစ္ဆဇန္တိသင်္ခါရိပက္ခန္တတိအသင်္ကတိဆိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆရာကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကဂါထာကိုသူကပြန်စီတာ။မဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကမူရင်းကတော့ဩကိစ္စတိယထာဒိသောပုရိခေတဝရုဏန္တတဝိပဿနာပုရိခေတဝမေကဓမ္မပုတ္တိခင်ဗျားတို့မနဲ့စောစောကူထားနေကြတဲ့ပုံပုံရင်းဖြစ်နေတော့9နာရီသာသာလောက်ဆို9နာရီလောက်ဆိုရောင်ရည်တွေတော်တော်၄နာရီခွဲနဲ့9နာရီကြာမှရောင်ရည်တွေမတမ်းဘူးလားဒီအချိန်မှာหนีထွက်ပါလ
1: ား
0: ဟာအာယုံလားနေနေရဲ့ရှိစောအာယုံမလာဘူးလားလာဒါဖြင့်ဒီအာယုံကြီးချင်းအပြင်ဒီနေ့หนีထွက်มาပဲဆိုတော့သူများမေးကြလို့သေးလား
1: မဟုတ်ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတာအာယုံတက်တယ
1: ်
0: ဒီကနေ့ပြီးစက်ကွတော့အာယုံတက်တဲ့နေရာဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ကရင့်ကျဲ့ရင်တခြားမဲ့နဲ့တွေ့မှလားလောကုတ္တရာမဲ့ရမှာဒါမာဝကတန်ယုံပါဠိတော်မှာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပဲဟောတယ်ဩကိစ္စတိယထာဒိသောပုရိခေတဝရုဏန္တတဝိပဿနာပုရိခေတဝမေကဓမ္မောပုဒ္ဓတိရှေ့ကဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်နေပါကွာတဲ့နောက်ကလောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုရားကတာဝန်ခံတယ
1: ်
0: အေးဒါကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းစရာကပฏิပါကကမိနေဝင် ပရိပါဝိတဘာဝနာပရိသဇန္တိသင်္ခါရီပက္ခန္တတိအသင်္ကတိလို့မလားဘူးလား အဲပရိပါဝိတဘာဝနာဆိုတာသူပြတဲ့အတိုင်းလေးအစဉ်တိုင်းလေးဒါကြည့်ပြပါရေးလိုက်ကြလိုက်ဥမာအပြင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပြောရေးထဲမှာတစ်တုံးကမျောမယ်ကန့်လန့်လည်းမျောခြင်းမျောမှာပေါ့ဗျာအရလိုက်ကောအဲဖင်မြန်ကောင်းမြန်လက်ပတ်ပြီးတော့ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကကန်းစက်ကန်နေကြည့်တော့ဒီတစ်တုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီတစ်တုံးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲခင်ဗျားတို့ဗာစိတ်ပေါ့အဲဒီတတုံးတွေကလည်းသိုးရင်နဲ့စိတ်ကြောင်းကြတဲ့စိတ်ရှိရလားမရှိပါဘူး။တုံလုံးတဲ့စိတ်ရှိရလား မရှိပါဘူး။အိမ်သားကမကြီးပင်ကလှုပ်ကြည့်ခမည်းတော်နဲ့ဆိုင်နဲ့မကြီးပင်နာလှုပ်ခမည်းတော်စိတ်ကလှုပ်ရှား။ဂိုင်းများကြိုးသွားနှမျောစရာနော်။လာပြီ။ကိုယ်နဲ့နီးတော့မလှုပ်ဘူးလား။အဲ့ဒါပฏิပါကကမိနေဝင်ဆိုတာအစဉ်တိုင်းလေးဒါကြည့်ပါကွာတယ်ခန္ဓာပြတဲ့အတိုင်းပฏิပါဝိတဘာဝနာသူပြတဲ့အတိုင်းလေးဒါမင်းတို့ကစောင့်ကြည့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရှင်။ဒီညာငုံမဲ့ခင်ကိုခင်ဗျားတို့ကအာကိုပြီးတော့ဟောခုမှငါအလင်းရခုမှဘုရားအဆုံးမကိန်းတယ်သတန်တရားလုံးမှောင်ခဲ့တယ်အမှောင်ခုမှညာလင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုမငင်းနဲ့ခန္ဓာငဲ့လေလေခင်ဗျားတို့ကိလေသာပွားလေလေခန္ဓာရဲ့အပြည့်မြင်မှကိလေသာငြိမ့်မှာဟောဒီခန္ဓာရတဲ့အပြည့်တော်တော်ကြီးတဲ့အပြည့်ပါလားစီစံတရားမစက်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကိန်းရပုဂ္ဂိုလ်တကယ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပိလနတ်ထသဘောကြီးပါလားဆိုတာသူ့ဟာသူညာကထိုးထွက်လာမှာအခုဦးစင်းတို့ပြောတဲ့အပြောကဒါကဒေသနာအစဉ်သိတာဘောနောအနုဘောဓညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့ကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့သိတာကပရိဝေဒညာအနုဘောဓညာမရဘဲနဲ့လေပရိဝေဒညာတော့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘောနောအစဉ်တိုင်းလေးကြည့်နေတော့ဒီညာကမရင်ဘူးလားယင
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဒီယင်မုံကိုမိလိမ့်နာပညာကလည်းဝါးနှလုံးပွတ်တဲ့ဥပမာပ
1: ြ
0: ဝါးနှလုံးကအကင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းကြည့်ပါဝါးယုံထဲမှာနေတော့ကဒီရောလားဘယ်ဘဝထဲမှာမရှိရညာဘက်ဝါထဲမှာမရှိရပင်ကိုယ်ကလည်းဝယုံတဲ့တုန်းကလည်းမရှိခုံယူလာတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့ဒီတိုင်ချပြီးနောင်တော့ဒီတည်းကမိတော့ဆရာရှိရမရှိပင်ကိုယ်တွေကဝါထဲမှာမရှိဘူးဒါပြန်ဒီဝါနှလုံးကိုပုတ်တဲ့အခါပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြောင့်ဝါထဲကနှွေးတဲ့သဘောလေးမပေါ်လာဘူးလားပုတ်ပံပြရင်နှွေးလာတာပေါ့လူရည်အနေနောက်ပူလာတဲ့သဘောမရှိဘူးလား ပူရားအနေနောက်မိထွက်တဲ့သဘောမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ပင်ကိုယ်ကဝါထဲမှာမိရှိတာလားတဲ့အာထုတ်တဲ့ယောဂီရဲ့ပယောဂကြောင့်ဖြစ်လာတာအာထုတ်တဲ့ယောဂီရဲ့ပယောဂကြောင့်လုံလဝရိယကြောင့်ပေါ်လာအဲထိုနည်းတူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ပုတ်နေပါမဲ့ညာခင်ဗျားတို့ကအဲသူ့အချိန်ကျရင်ပေါ်မှာပဲဟိုစัจ Jan မင်းအလုံးလုံးရင်စัจ Jan ရဏာကြီးမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ပေါ်ပါရဲ့ဟောဒါပြန်ဘူးလာတဲ့ကစัจ Jan ရဏာကြီးရှိတာလားစัจ Jan အလုံးလုံးလို့ပေါ်လာတာဒီမှလည်းခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမက်ကဝင်းထဲမှာမွေးကလေးကပါတာမဟုတ်ဘူးဗျာဝိပဿနာမက်ကလည်းခင်ဗျားတို့ပွားများတယ်ဘာဝိတ္တပကိစ္စကိုမပွားများပဲနဲ့လည်းရပါမလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒီသူပြတဲ့အတိုင်းအညာနဲ့အရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့အချီကြကြိုက်နေအောင်လုံနိုင်လို့ရှိရင်ညာမရင်ဘူးလားယင်မရှိပါဘ
1: ူး
0: ไก่ขะมญาติว่าตูပြောได้ไอ้นาราล่ะกูไฉ่ตาช้านาเลยดาเนี่ยอนัตตะเรอัตตวนะบ่เปียตัปปิธรรมอนัตตะเรอัตตวนะเลยสุดแล้วไอ้ขะมญาติดิฏฐิอ่ะอะตื้อมาวินปุ๊บพี่รอเฮ้กูเนาะดิฏฐิมนัตกันนี่พะยะเปตาผิดตัวมาตึกซูเองอุเซนโนโลပြောไปแม้ปู่กูบ่ล่ะตูอ่ะจောက်ซูไอ้เดี๋ยวดีอเปียงก็ပြောไปดาแล้วก็กิสันอยู่วินเดมากูเนาะดิฏฐิตอลันไหนเนี่ยญานี้ไปไล่ไปซวยငါတော့ကတ်လို့မရဘူးငါတနည်းလက်ကတ်ချင်ကအောင်မှာပဲနော်သူကပြည့်ရေကအလွန်ကျော်ဘုံအပြင်ဘဝတန်အောင်ကြီးစုထားတာညာအပြင်ကုတ္တရူပတန်အောင်ကြီးစုတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တေချာဆိုးတာတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမိမိလျော့လျော့နဲ့နေရင်တော့ဒါဒိဋ္ဌိစီမံတဲ့အတိုင်းပဲလေးပါခန္ဓာနဲ့ဆာဒိဋ္ဌိစီမံသုတိလည်းရောက်မှာပဲသုတိဟာရှင်ကုံတော့လည်းပဲလေးပါမရောက်ဘူးလားရောက်မှာဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ကျွေးဆာတာနေဘုရားတို့တရားဓမ္မညာနဲ့ဆက်လို့ရှင်ဒီကြွေးမကြည့်ဘူးလ
1: ား
0: ကြည့်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြွေးသသိမ့်တင်တာသာတ္တရနဲ့ကြည်ပါတယ်ကွာဖြစ်ပြတစ်ချက်မြင်ကြည့်ကြွေးသသိမ့်တင်တာသာတ္တရနဲ့ကြည်ဟိဒီတိုင်းကိုမိတ်ရှိတာနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခုပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့နှလုံးကောသွင်းတတ်ပါလ
1: ား
0: ရှင်ဘဲကပြောပြတာပါသို့တော်လည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းတယ်ရှင်းအောင်လို့ဒီနေ့ဏီကုန်းချုပ်တဲ့နေ့မို့လို့ပို့ရှင်းအောင်လို့ပြောနေရနှလုံးကောသွင်းတတ်ပါလား အေးနှလုံးသွင်းတတ်ရင်ဒိဋ္ဌိစင်ဒါအပွားညာနဲ့စင်တာနော
1: ်
0: ခြေဘင်းကအသိဉာဏ်နဲ့စင်ပြီးသားဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလက်တွေ့ကောက်သုံးပါကိုတော့ကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အတိတ်အကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲဒီခန္ဓာအစဉ် ဒုက္ခနာနဲ့ဒုက္ခနာချုပ်ပုံဖြစ်ပုံဒါတွေရှင်းရလို့တက္ကရာသတ္တရာဥစ္စာမစင်ဘူးလားဒီကြတော့လက်တွေ့ခန္ဓာပြောပြောတဲ့အချိန်ပွဲတိုးတော့တိုးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကတော့အသိဉာဏ်ဒီနေရာမှာအသုံးချလို့မို့ဒီအသိဉာဏ်အသုံးမချနိုင်ရင်ဒီပွဲတွေမှာအသုံးမချနိုင်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ဉာဏ်ဘယ်နေရာသွားသုံးလဲဥလားဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးဗောဗျာတကယ်လက်တွေ့သုံးမှာယောဂပြောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းနီးတော့ရတကယ်ယောဂရောက်တဲ့အချိန်ဒီစိတ်တော်မှပြောင်းမအောင်ဟမ်ဆင်းနီးပဲလိုက်ရှာနေလို့ရှင်ခင်ဗျာယောဂပြောင်းမပြောင
1: ်းပါဘူး
0: ကုလက်ဒီမှာကိလေသာယောဂကြောင့်ဟောဒီမှာအဲခန္ဓာကိုယ်ရညောင်သတင်းတရားတွေပြရတဲ့အချိန်ကျတော့ညံမြင်ညကြည့်လိုက်တော့မှငါကခန္ဓာလွန်ခင်းထားတာဗျာဟုတ်မယ်ဒီခန္ဓာအတွက်ဆိုရင်ဘာနဲ့လဲရလဲရလဲမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနော်အာမင်တာမြင်ညမတင်ပါနဲ့တော်တော်တောင်းထားတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုကတော့အေးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကအမှန်သိလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းအော်ဖရာရဲ့အဆုံးမှကိန်းလို့သိတာဒီကနှလုံးသွင်းကွာတမျိုးပြောင်းပါဘုရားရဲ့အဆုံးမှကိန်းတာဒါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ငါဖြစ်ပြီတသံတရားလုံးကမရတဲ့ကုသိုလ်ငါပြုနေခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေလည်းဒါရဖို့ပဲငါလုပ်ခဲ့တဲ့သီလကုသိုလ်လည်းဒါရဖို့ပဲဟောဒီမှာတခါတဲ့ဥပနိတ္တသတ္တိနဲ့တခါတဲ့ကျေးဇူးပြုရတာမက်ကပြည့်စုံဖွဲ့မြောက်ကြောင်းတရားကိုတခါတဲ့အပိုင်နေရအောင်ကြိုးစားတော့တာဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီခါနာငဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ရှိသွားရောကွာမင်းကိစ္စနဲ့မင်းပြောစမ်းကွာမင်းပြောမှငါညံကြည်မှမင်းနဲ့လွတ်မှငါချမ်းသာမှာဒီဒီအောင်လိုက်ရမှာအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကသူနဲ့မလွတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းနေတာရေးသွားသူနဲ့မလွတ်ပဲနဲ့ဘာပြုလဲဘယ်တော့မှမရသူနဲ့မလွတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့ရတော့ဒါခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးရင်ချမ်းသာပဲရမယ်တကယ်ချမ်းသာစစ်တော့မရဘူးရှင်းကောရှင်းရင်လားဒါရှင်းရင်ဒါပြပြန်သွားရင်နှလုံးသွင်းမှမှုကတိအာထုံမှုမှမှုကနိဒီတိနဲ့နဲ့မလွဲစေနဲ့တော့အဲဒီတိနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောင်းသွားရင်ပရမရှိပိုင်းဥပဒနာမဲ့လာမယ်နောက်လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာမဲ့လာမှာပါပဲဒါဖြင့်နေနီးရောရှုနီးရောပြောပြီသေနီးပြောခဲ့အောင်မယ်သေနီးသေနီးခင်ဗျားတို့သိတတ်အောင်နေနီးရောထိုင်နီးရောတော့ပြောပြီဘူးသေနီးပြောမဲသေးတာများဗျာသူတို့စီသွားနာနေရသလားဒီလိုတော့ရမ်းပြီးတော့မပုတ်လိုက်ပါနဲ့နော်အယူဒီအကန်းတရားတော့လွယ်တာပေါ့ဗျာအဲကောတော့အရိယာဖြစ်ပြီးတရားတဲ့နေမျိုးကလက်ခက်သားဒါဖက်ကုဏမထေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖက်ကုဏသုံးဆိုပြီးတော့လာပါတယ်ဖက်ကုဏဆိုတဲ့ကိုတော်မြတ်ကလေးကအေးမကြမ်းမှဖြစ်နေတဲ့ကညီတော်အာနန္ဒာကအလွန်တနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းနေလိုက်ဆောင်ဆောင်ရင်သွားတွေ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းသူကရှောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အရှင်ဘုရားဖက်ကုဏဆိုတဲ့ကိုတော်လေးအမတန်မကြမ်းမှမှဖြစ်နေပါတယ်အရှင်ဘုရားမှာတပါးကေတင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးလို့ပြောတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွသွားတာပဲဘုမတွန့်လိမ့်နေတာပဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောပြီးတော့ဒါနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာတာမြင်နေဆိုနေရာထိုင်ခင်းပေးဖို့ပြုပြင်းတဲ့ကိစ္စဒီဘုရားမြင်တဲ့ချိန်จิตသာမလုံနေငါတင့်လျော်တဲ့နေရာမှာနေမယ်မဲ့ရမယ်ချမ်းသာတယ်နေဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသရင်သုံးပြီးတော့အာနာပတန္တပဆိုလိုပဲမေးရှာမင်းယောဂဝိရဏပတ်နေတယ်ကိုနောက်မဆုံးရှိတူတယ်ကောင်းတယ်လည်းတန်ပတ်ကြီးနဲ့စည်းလိုဝင်တယ်လည်းတန်ကြုံလေးနဲ့ဆွားတယ်အမတန်အာကောင်းနေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်တယ်အမတန်အနီးပြင်းနေပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာဆုံးပါလဲဆိုတော့จิตตาเด้ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနေဟောဒါလာတာလေနံပါတ်1လာတာလေဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောတွန့်လိမ့်နေတာပဲဟိုတည်လောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတည်လောက်မဲ့ဝေဒနာကတော့လာတာကြီးပဲမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးသောတာပန်လည်းလာမှာပဲသရဂံကိုအနာဂံကိုဉာဏ်နာကိုရောမြတ်ကြီးတွေရောပုထုဇဉ်ကိုဟာပုထုဇဉ်ကြတော့တွန့်လိမ့်နေတော့တာဟိုသောတာပန်တည်ပြီဆိုအဲနှုတ်ဆက်ပြီဟိလူကြတော့ဝေဒနာလာရဲကွာအဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောဘူးအရေးကြီးလားဝေဒနာဟောတဲ့တရားနာနေအောင်သူကြိုးစားသူဘုရားကဟောတာကြည့်ပုထုဇဉ်ညာတော့ဖဲကုဏစိတ်သားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဝိရဏနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာကဘုရားပြောတော့လွေတယ်။ဟိုကအမတန်ကြီးတဲ့ဘုံတော်အနန္တကိုတော်ကြီး။ဟိုကဘုရားလက်ထဲတွေ့တဲ့ဖကုဏကိုတော်မြတ်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဥစဉ်တို့နဲ့တကွာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေကဝိရဏနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတော့ဒါလောက်နဲ့မရဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဆုံးမပေးရ။ဝိရဏနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတော့ဝိရဏနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကူအညီမပါဘဲနဲ့ ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပိုက်မိုက်နိုင်တဲ့သုံးပုံရမလွယ်ဘူးဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလို့လို့ပေါ်တာလားဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စောစောကပြောတာနေနီးတယ်မဟုတ်ဘူးသိနီးပါပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ရှေ့အောင်ထပ်ဖွင့်ရတာဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဟိစိတ်သားဝေဒနာကဝေဒနာကသူ့ကိစ္စခံစားတဲ့ကိစ္စဝေဒနာပါလို့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသူခံစားမှာပဲဗျာဒုက္ခဝေဒနာရောဥပ္ပကဝေဒနာရောသူ့ကိစ္စခံစားခြင်းကိစ္စပြီးရင်ပျောက်ပြယ်ခြင်းကိစ္စသူ့ထဲပါခံစားခြင်းကိစ္စပြီးရင်ပျောက်ပြယ်ခြင်းကိစ္စသူ့မှာမပါဘူးလားပါဒါဖြင့်ဝေဒနာသူ့ကိစ္စလို့တာခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကငါနဲ့သွားရောတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့သွားမရောဘူးလားအဲဒါဖြင့်သူ့ကိစ္စမသိလို့ဒါပြန်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာဒါတခြားလားကိစ္စညာဟောလိုက်တာကိစ္စညာဘလို့ညက်သွားဘုရားဟောလိုက်တာသိညက်တာတို့တော့မယူတတ်တော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောဘာနဲ့ရောရမလို့ညာနဲ့ကြည့်ရမှာဝေဒနာကိစ္စကိုသိရင်ဘယ်ငါနဲ့ရောလို့ဖြစ်မလဲဝေဒနာကိစ္စမသိလို့ငါနဲ့ရောတာဒါတေကဏီမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာတစ်ခုကတော့ရောက်မှာပဲတော့ဒီထဲမှာမရောက်မဲ့ပုံကိုတယောက်ပါလားမပါပါဘူးဟောတဲ့ပုံကလည်းရောက်မှာပဲဒီအချိန်မှာဝေဒနာသူ့ကိစ္စသူလုံးလိမ့်ทุกข์กิจาหลุดตาโกกิจาไม่ผิดสิครับอ๋อทุกข์กิจาก็ทุกขเวทนาซินเยได้กิจา तू ပြောมาบ่ทุกขเวทนาก็ท้านตาได้กิจา तू ပြောมาบ่เบลุไม่ปล่อยปล่อยปล่อยพี่ได้ตะไบเนี่ยตีตะနေดาล่ะเป็ดซี้ซ้วมาครับだဖြင့်เวทนาที่ขันษาจင်းกิจาก็เลยပြောมั้ยปลอกเป็ดจင်းกิจาก็เลย तू ပြောเลยครับだဖြင့်เวทนาเนี่ยงานเนี่ยไม่ย้อนเนี่ยสุดาก็နှလုံးသွင်းมาอ๋อหลุดตาเวทนากิจาก็เมนป้ายไม่ในเนี่ยตีอย่างนี้บ่ก็ต้อเวทนาปริญญายะดิฏฐิธรรมีอนาตวะกายัตตะเวดาธรรมทောโหติน้อเต็งชาปีตะกูตะคาเรลาล่ะเวเวรณาเนงานเนไม่ย่อหยังกว่าเดดีบัวมาเมนกั่วหนอပြောหลูเวอนาคันเนซุဖြစ်ပါတယ်ตะเกเรไม่ย่อเอาเสร็จจุษายะหันนาที่เอาဖြစ်ပါတယ်ปุถุชนยีด้วยมาลွตသွားပါလိမ့်ဒါဘုရားကတေချာဟောတာပဲเวณาตันยุคတော့เวรณาปริญญายะဒိဋ္ဌိဓမီอนาตောဒီเวรณาရဲ့ကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ทุกกิจาကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိရင်ဒိဋ္ဌိဓမ္မိအနာဘောဒီမှာတခါတဲ့အာသောတရားကုန်ခမ်းပါသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိဓမ္မိအနာတော်ကာယသဗေဒာဓမ္မတော်ဟောဒီဒီကနာကိုကြီးကတော့ဝေဒနာနှိစေခြင်းခါလို့ပျက်စီးရတဲ့ကိစ္စမကြုံဘူးလားကြုံပါပဲကာယသဗေဒာဒီကနာပျက်စီးတဲ့အခါမှာနောတင်ချာပေးတကူပုထုဇဉ်အຫນွယ်ထဲမှာအကြီးအတွက်ထက်လို့မရပါဘူးကွာတဲ့အရိယာဖြစ်သွားပါသည်အဲ့လိုဘုရားကခေါ်ပြီးတော့ចောင်းတော်ပြန်သွားတော့ញីរោអនន្តាကសောင့်ជីនេះဖြတ်ဆိုသူကဝင်ញင်းကឈប់ឈប់သွားတော့បានဆိုខောင်းលីကញាបេះសောင့်ပြုံးပြီးတော့ឈប់ខောင်းကလည်းញាបេះសောင့်ဘောတော့ញញ្នារីបារីလည်းជីជីលិលិនខောင်းនីបារីကလည်းយွဲ့သွားတာណយွဲ့នីបារីលានသွားတာဒီလိုမရှိមេរីបារីយွဲ့သွားတာမရှိဘူးပြုံးយုံးလေးဒါခါလဲឧឡាយីទីកានីឡោបាเนาะគូលဲឡាទេဒီကဏီလဲလှမယ်လှသလားပေါ့ဗျာဥလားဆိုတော့ဒါဒီလိုလှသိခြင်းလို့ကတော့မှဲ့သွားတာ ਨੇ ဒူတယ်နော်ဒီမို့ဒကာကြီးဒီလိုတွေးဘူးလားတွေးဘူးပါဘူးမတွေးပါဘူးဥလားဆိုတာဥလားပဲတွေးတာဩငါအနေလားဘူးနဲ့အသေးလားဘူးပေးတဲ့နာမည်ပါလားလို့တွေးကုန်မတွေးဘူးဥလားတယ်မို့ဟိုနောက်ကဟိုလှလာဆိုတဲ့ဟိုကောင်းပါလေးလဲဒီလိုလဲမဲသူ့ဘုသူလှလာပဲထင်နေတာငါအနေလားအောင်သေးလားအောင်သင်ပေးတယ်นามเมลุเนี่ยดิโลต้วยอ่ะต้วยบ่เบ้ต้วยบ่เลยอยู่ต้วยนี่ต้วยอ่ะอก้องเป้บ่ย่องบ่ต้วยดาบ่กูเตชะซื้อซะแล้วซื้อซะหึกูอณีละบ่ก็ตีบีอตีละบ่ก็ตีกันนี่มาไอ้นี่โหลนำลงด้วยไหนปุถุชนဖြစ်เนี่ยนำลงด้วยไหนรู้สิตีกันนี่มาพระเตียนาบีนำลงด้วยไหนอนาคันตีตั๋วล่ะไอ้นี่มาจิโรอนันตาพระปี้ชอบโอ้แม่แท้คุณน่ะอนาคันตีตั๋วดากูออกตันเซงาบ่ลွตตั๋วดิအဲ့ဒီကြမှာရဟန်းနေခေါ်ပြီးတော့သေနီးတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အနာဂံသေနီး၃မျိုးပုထုဇဉ်သေနီး၃မျိုးစက္ကန့်ဒီပိုင်အကုတ်တူဆိုတော့၆နီးပေါ့ဗျာတို့အနာဂံဆိုတာကတော့ဘုရားမော်ကတော့ချွင်းချက်မရှိထားခဲ့တာပါဟောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဟောတာပါဘသူ့အတွက်မလိုပါဘူးညာပုထုဇဉ်သေနီးကအရေးကြီးတာဒီဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားနာပြင်းသိရလို့ရှိရင်သောတာပန်တရာဂံအနာဂံတည်နိုင်တယ်ဘုရားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတုတ်တို့လို့သုသာဝကမို့လို့ဒါလည်းလျှော်တော့အဲဒီဘုရားရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့ဇာကောင်းသမားကောင်းတွေကတွေ့လို့သေကဏီမှာဒီပြင်တရားနဲ့မလွယ်ဘူးနော်အဲကိုကတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောတဲ့တရားသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာနိုင်မှပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါကိုရည်လျောင်ပြောလို့ကိုကလည်းဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းနိုင်ရင် အဲ့ဒီကံဒီမှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့သင်ချိန်မသိလို့ပင့်ထားလို့ရပါမရ
1: ဘ
0: ူးဥလားသင်ချိန်နာပြင်ဒီဘုန်းကြီးမကြွားဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားသင်ချိန်မသိလို့ကြွားတော့ဒါဒီကြားတဲ့သင်လည်းကျုံ့ကြံတော့မတတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: မတတ်နိုင်ဘူးဒါဥလားတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ရဒီဘုန်းကြီးသေးသွားလည်းမတတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်တယ်မို့လား ခိုင်းပြီးတော့ကြတော့ကိုဟာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသေရရဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဘုရားတရားနာပြီးသေတာတဏီဘုရားရဲ့အကြည်သားရဲ့သာဝကရဲ့သစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာပြီးသေနည်းတစ်မျို
1: း
0: ကိုဟာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သေနည်းတစ်မျိုးဒါပြန်ကိုဟာကိုနှလုံးသွင်းသေနည်းရတော့ဘယ်နေရာသေသည်ကိုခန္ဓာနဲ့ကိုညာနဲ့နှလုံးသွင်းသေရမယ်ဆိုတော့ဒီနည်းအကောင်းဆုံးပဲဒါပြန်နေနည်းလည်းသေပြီးသေနည်းလည်းသေမှာဘာကြံသေးလဲခင်ဗျားတို့လုံးဖို့ပဲကြံနေအမဘာကြံသေးလို့ဆိုပါညာတော့ကိုလို့ရမယ်ပြကြတော့ပါကုန်ပါဘူးကြံမှုကြီးပြောတယ်ဘာမှမလုပ်ချင်တာခဲ့တာရှင်းဟောရင်းရလားခင်ဗျားတို့ဘက်ကကြံတာတကယ်လုံးယူလုံးယူမှရမှာခါလဲဆူတောင်းယူလို့ရမှာဒါပြန်လုံးယူပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စီတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်လို့

0: 54ခုကောသာတက္ကီ1382ခုဒုတိယဝါဆိုလာပြီကျော်15ရက်နေ့ဦးဇင်းတော်ဝါတွင်ကာလဥပုံနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နဲ့ဇေယဝတီကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှာဥပုသ်ရင်ဆောင်သုံးရင်းနဲ့တရားဓမ္မများကျင့်သုံးဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဥပုသ်တေဒကာကြီးဒကမကြီးများကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဘိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနားယူကြည်ညိုခွင့်ရကြ။တရားနာတယ်ဆိုတာဘဝမှာအင်မတန်လိုအပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိအကြံဉာဏ်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိဘိသယတရားရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိအကြံဉာဏ်အချင်းချုပ်အဖြစ်ဘယ်နှမျိုးရှိကလေးနှစ်မျိုးရှိနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတတ္တဝါတို့ကိုတတ္တာယာပေးတတ်တယ်တရားဆိုတာတတ္တာယာပေးတတ်တယ်စိတ်နှလုံးပူပန်နေတာကိုအေးချမ်းသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာတရားမှာပဲရှိတယ်ကျန်တာဘယ်မှာမှမရှိဘူးနော်စိတ်နှလုံးတွေရှုပ်ထွေးနေတာကိုရှင်းသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တတ္တိတရားမှာပဲရှိတယ်ကျန်တာပဲမှာမရှိဘူးနော်စိတ်နှလုံးမှာလေးလံနေတာတွေကိုပေါ်ပါသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တတ္တိဟာတရားမှာပဲရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာနံပါတ်1တတ္တဝါတွေကိုတတ္တာယာပေးတတ်တယ်တဲ့ဒါကိုယုံကြည်ကြတယ်မို့လားယုံကြည်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားဆိုတာလူတိုင်းနာတဲ့ဟုတ်လား
1: မ
0: ှန်ပါနောက်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတတဝါတွေကိုဆင်းရဲလာတဲ့ဘဝတန်လျာကနေထုတ်ဆောင်ကယ်တင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တရားဆိုတာတရားရဲ့အရှိအသွေးအချင်းချုပ်အဖြစ်အဲ့ဒါလိုနှစ်ခုမှတ်ရတတ္တရာကိုပေးတတ်တယ်ဘဝကန္တာရကနေထုတ်ဆောင်ကယ်တင်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်နေဆိုတာအများသောအားဖြင့်တောကပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ချင်းတော်တော်များများဟာပင်ပန်းဆင်းရဲနေကြတာပဲများတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာပင်ပန်းမှုကိုတတ်တာစေတဲ့ဆင်းရဲမှုကိုတတ်တာစေတဲ့တရားကိုနားယူဖို့လေ့လာဖို့ကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားလိုအပ်တယ်ငွေချေးရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ပတ်စံတွေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဂုဏ်တွေဘလောက်ပဲရှိရှိခုလောလောဆယ်ကျမ်းမာကြီးဘလောက်ပဲကောင်းလို့တပည့်တော်တို့ကောင်းနေပါတယ်ချမ်းသာနေပါတယ်တရားမလိုပါဘူးလို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲချမ်းသာပါတယ်အစဉ်ပြေပါတယ်ပဲပျော်ပျော်လူရလူဖြစ်လာရင်ဘဝရလူရလာရင်စိုးရင်เสียတော့ကဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်နော်နောက်ဆုံးဘဝကွယ်လွန်နေစရောက်ခါနီးမိမိချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာတွေနဲ့ခွဲရခါနီးတေချာပေါ့အနစ်ဆာကတကားခောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်နှလုံးပူပန်မှုဆိုတာရှိကြရမယ်မို့လားเออกูอาโกยาမဟုတ်တဲ့ဒီဂုံလေးပကာသနာတွေငွေကြီးတွေကိုအာကိုရင်းနဲ့ပဲတကယ့်ဘေးတွေဆက်ရောက်လာပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါလိုလူမျိုးကပိုးတောင်ဆင်းရဲတတ်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘယ်လိုလူမျိုးမှမဆိုဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်တရားဟာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်လို့အလိုအဆုံးသောအရာလို့တောင်ဦးဇင်းကပြောခြင်းတယ်ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်မြန်တရားမရှိရင်ကျန်တာတွေဘာပဲရှိလို့နေနေအဆင်မပြေပါဘူးတရားရှိမယ်ဆိုရင်ကျန်တာတွေဘာမှမရှိတော့လည်းပဲအဆင်ပြေအောင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်မြဒါဥစဉ်တို့ရန်တမ်းပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့လောက်တရားရဲ့ချမ်းသာတရားရဲ့အေးချမ်းမှုကိုတရားကိုမြင်နိုးတဲ့လူတိုင်းတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတိုင်းခံစားမှုကြလိမ့်မယ်လို့ဥစဉ်တို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိအကြံမြင်အဲ့ဒါလိုနှမျိုးနားလည်ပြီးတော့တရားကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနာယူကြည်ညိုကြရမယ်ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာအရှင်ဒေဝရတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပြောမယ်။အလွယ်မဲ့အခက်ကြုံတရားခေါင်းစဉ်အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံပဲတဲ့ဒီစကားထဲမှာဒီတရားခေါင်းစဉ်လေးထဲမှာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ခန်းစားရတယ်အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံမယ်လ လောကမှာလွယ်တဲ့အလုကဘယ်လိုအလုလဲခက်တဲ့အလုတွေကဘယ်လိုအလုတည်လဲအဲ့ဒီလွယ်တဲ့အလုတည်ရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေလဲခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုတည်ရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေလဲမသိတဲ့မို့လားသိတဲ့နေနော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့အခက်ကြုံတဲ့ဒီတရားတော်ကိုမနာကြသေးခင်မဟောကြသေးခင်မှာ

သဘာဝုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုယုံကြည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးအယုံပြုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကြရအောင်

ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ရပ်တရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့မြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေရဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပင့်ကြပရမတ်မှာမူ

0: အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံပြီလို့စတင်ပြီးတော့နာယူချရအောင်ဒုက္ကရာနိအာသာဒုတိအတ္တောအဟိတာနိသာယင်စီဟိတင်သတာဒုံသတံဝိပရမဒုက္ကရံအာသာဒုနိမကောင်းသည်လိဖြစ်ကုန်သောအတ္တောမိမိအတွက်အဟိတာနိသာအကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်မရှိကုန်သောကာမဏိယမှုကိစ္စတို့သည်ဒုက္ကရာနိပြုလွယ်ကြကုန်၏ကောင်းလည်းမကောင်းဘူးကို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေဟာပြုရတာအင်မတန်လွယ်ပါတယ်တဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားရမယ်နော်တခါယူမိုက်ပြအာသာရုန်ဤကောင်းလည်းမကောင်းကုန်သောအတ္တနောမိမိအတ္တအာဟိတာနိစာအကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်မရှိကုန်သောကာမဏိယမှုကိစ္စတို့သည်ဒုက္ခရာနိပြု၍လွယ်ကြကုန်၏ယံကမ္မကျင်မှုတို့သည်ဝါအကျင်အလုပ်တို့သည်ဟိတေသာအကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်ရှိသာတုံစကောင်းလည်းတကယ်ကောင်း၏တံကမ္မံထုကဲ့သို့အကျိုးရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကြတော့ဝေစင်စေဧကံအဖြင့်ပရမဒုက္ခရအလွန်တရာပြုနိုင်ခဲ့ကုန်၏မိမိအတွက်အကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်ရှိမဲ့တကယ်လေးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအပျော်တွေအကြံတွေကြတော့လုံးရတာပြောရတာကြံရတာအင်မတန်ကိုပဲခက်ပါတယ်အကျိုးလည်းမရှိတဲ့ကောင်းလည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအပျော်တွေအကြံတွေကြတော့ပြောရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်လုံးရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်ကြံရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်ကိုယ့်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိပြီးတော့တကယ်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကြတော့လုံးရတာလည်းပါတယ်လေခက်တယ်ပြောရတာလည်းခက်တယ်ကြံရတာလည်းခက်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေဆိုတဲ့စကားလေးဝေစင်စစ်ဧကံအားဖြင့်တကယ့်ကိုပဲပရမဒုက္ကရံဒုက္ကရံဆိုတာခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာရှေ့ကပရမဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဟောတာပရမဆိုတာအလွန်တရာကိုပဲလို့ဒီလိုလေးလေးနက်နက်ပြောတာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကြတော့ခက်ခဲတယ်ဟေးလို့ရိုးရိုးလေးမပြောဘူးတကယ်ကိုမှအလွန်တရာကိုပဲခက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလိုပြောလာနော်တကယ်ကြီးမိုင်းများတော့စဉ်းစားကြည့်နော်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာလွယ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြတော့သိခက်တယ်လို့ဒါကိုဒီပိဋကကြီးလက်ခံနိုင်ကြပါလိမ့်ဒီတော့လောကမှာလွယ်တယ်ဆိုတာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့မကောင်းတာပဲလွယ်တာဟုတ်လားဘာပဲလွယ်တာလဲမကောင်းတာပဲလွယ်တာဒီစကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့တိတိချာချာလေးစီစစ်ကြည့်စမ်းမကောင်းတာကလွယ်တယ်ဆိုတော့လွယ်ရင်လည်းမကောင်းဖို့ပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလွယ်တယ်ဆိုတာကိုလုပ်ရနေရင်မကောင်းတာတွေဖြစ်မယ်အကျိုးမရှိတာတွေဖြစ်မယ်တအားကုသိုလ်တွေကိုပြောတာဒီပိဋကကြီးနားလည်တယ်နော်အေးကောင်းတာတွေကသိခက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်သိခက်တာတွေကိုလုပ်ရင်တော့တေချာပေါက်ကောင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းများအင်းဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီဂါထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့လွယ်တဲ့တရားတွေဟာအကျိုးမရှိခက်တဲ့တရားတွေဟာအကျိုးရှိလွယ်တဲ့တရားတွေဟာကောင်းလဲမကောင်းခက်တဲ့တရားတွေဟာကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီလိုလေးပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစဉ်းစားစေချင်တာနော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံရမယ်လွယ်တာတွေကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လွယ်တာကလည်းဘာပဲရှိလဲမကောင်းတာပဲရှိတယ်မကောင်းတာလွယ်ရမှလွယ်တယ်မကောင်းတာပြောရမှလွယ်တယ်မကောင်းတာကြံရမှလွယ်တယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြောဖို့ကြံဖို့ကြတော့အင်မတန်ခက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့၃ချက်လောက်ပေးတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ယာကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ယာကခက်တယ်လဲ၃တွဲလောက်၃ဆုံလောက်ပြောသွားမယ်เนาะတဏှာကြီးအချိန်အတွင်းလေးမှာเนาะစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နားရမယ်ပထမအချက်ဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားမှာဥစဉ်တို့ဘာသာမှမဟုတ်ပါဘူးလေဒီပြင်ဘာသာတရားတွေမှာဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဒါနဘာသာတိုင်းရှိတယ်နော်တခါတည်းမှအင်းများအေဘေကန်ဆွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းအဲ့ဒီဒါနဆိုတဲ့တရားလေးကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပေးရတာဟာလွယ်သလားခက်သလားလို့မေးရင်ခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေးရတာလွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်အေးအဲ့ဒီပေးတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ယူဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြတော့လွယ်သလားခက်သလားလွယ်တယ်ငါဟာလို့လုပ်ဖို့ဆိုတာဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသိမ့်ပိုက်ခြင်းဆွဲလန်းခြင်းမျက်နှူးခြင်းဆိုတဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့စွတ်လုံမယ်အဲ့ဒီအလွယ်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာမဖြစ်မယ်လေအခက်ကြုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သိမ့်ပိုက်ရတာမျက်နှူးရတာဟာလွယ်သလောက်ရေရှိမှကောင်းသလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုယ်ကမျက်နှူးလို့သိမ့်ပိုက်ပြီဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့သဘောမပေါက်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်သွားတာနော်ကိုကပစ္စည်းကိုငါဟာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ထင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းမင်းလည်းပဲငါဟာလို့ပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြီးစားပဲမလွတ်လပ်တော့ဘူးနှောင်ဖွဲ့မိသွားပြီဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းလှုပ်ရင်ကိုလည်းလှုပ်တယ်ဒီပစ္စည်းပြက်ရင်ကိုလည်းပြက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာပြက်သွားတာပြောတာနော်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းများသူများပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်တယ်လို့မရှိဘူးကိုပစ္စည်းလေးကြတော့နည်းနည်းလေးပဲပြက်ပြက်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြက်သွားတာလဲကိုဟာလို့ဆွဲလန်းလိုက်လို့ပြက်သွားတာအင်ပတန်ထင်ရှားတယ်နော်ဒါကြောင့်ငါကသာသိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကလည်းငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောရှိတာပဲဒါကြောင့်သိမ့်ပိုက်ရတာဟာလွယ်ပေမဲ့လို့ရေရှိမှခွဲခွာကနေခါကာလမှာအင်ပတန်ခက်ခဲတတ်တယ်ပိတာပေါင်းသူတော်ဘောင်းတို့အလုံးသိကြပါလေယဟန်တော်တပါးညီမကလှူထားတဲ့သင်္ကန်းကိုဆွဲလန်းလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးတော့သေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ကြားဖို့လေတန်းဖြစ်သွားတာဒီလူတွေကြားဖို့တယ်နော်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာအဲ့ဒီတန်းပြိတာကလေလှိမ့်လေပြီးတော့နေတာသူသေးသူပြန်တော်မူသွားတော့သူကဒီပစ္စည်းကိုဘယ်သူမှအပ်ထားခဲ့တာမဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကတန်ကိကဖြစ်တယ်တန်ကိကဆိုတာတန်ဃာတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးတန်ဃာတွေပိုင်တာအဲ့တော့တန်ဃာတွေကဒီပစ္စည်းကိုဝေဖန်ကြတော့မှခွဲကြမ်းကြတော့မှဘယ်သူယူလို့ပြောတော့မှအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တန်းကြီးကလေငါပစ္စည်းတွေကိုလူတော်မှာဆိုပြီးတော့ကြောက်လွန်းလို့ဒီပစ္စည်းနဲ့သူနဲ့ခွဲရမှာကိုစိုးရင်လွန်းလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့သင်္ကန်းကောက်ထဲမှာပတ်ပြီးတော့ပြေးနေတာယဟန်နေကအဲ့ဒါမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီတန်းကြီးအော်နေတဲ့တန်ကိုဒိဗ္ဗသုဒ္ဓအဘိညာဉ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြားတယ်ကြားတော့တဲ့ကြောင့်ချက်သားတို့အဲ့ဒီတိတ်တရဲ့ယဟန်ကို9ရက်အတွင်းမှာဘယ်သူမှမယူနဲ့မကင်နဲ့ဆိုအသာထားခိုင်းတာအထဲထဲမှာပြဿနာတက်နေတာကိုမြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးဒီမိုင်မြတ်သိတယ်နော်အေးခုနှစ်ရက်နေတော့ဒီတန်ပြိတာသေတဲ့အခါကျတော့သူတိတာနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်။ကံဆိုတာကတော့မတရားသဖြင့်ကြီးတော့မလုပ်ပါဘူး။ကိုလှုပ်လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်လား။တန်ဖြစ်ရမယ့်အနေထားပါတော့တန်ဖြစ်တယ်။လွတ်ရမယ့်အနေထားပါတော့လွတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အပူလည်းမကြောက်နဲ့မကြောက်ခဲလည်းမနေနဲ့။ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်မြ။အေးအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်တွေကိုဝေဖန်ခိုင်းတယ်။ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်သားတို့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြရင်းနဲ့လူဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလောဘဟာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်။သိမ့်ပိုက်မှုဆိုတာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်။အဲ့ဒီသိမ့်ပိုက်မှုဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တဏှာတက်နေတဲ့တန်ကြီးနဲ့တူတယ်။ဟင်ဒကမကြီးဘာနဲ့တူ?တန်ကြီးနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီတန်ကြီးဟာတန်ကနေဖြစ်လာပြီးတော့သူဖြစ်ပေါ်လာရာတန်ကိုပဲကုံဆုံးသွားအောင်ပျောက်ပြက်သွားအောင်ပျက်စီးသွားအောင်ရှားပြစ်တာ။အဲ့ဒီတန်ကြီးကဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲ?တန်ကဖြစ်လာတာ။နံငါဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ရာတန်ကိုပဲစပစ်တယ်။အရာသာဝမလန်သမုဋ္ဌာယတတုဋ္ဌာယဓမေဝခါရတိ။ဧဝံဒီရောနာသရိနသာနိကမာနိနယံတိဒုက္ကတိ။ဒီဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာ။နော်။အရာသာဝသမ္မာသရိမလန်တန်ကြီးဆိုတဲ့အညီအကျေးသည်သမုဋ္ဌာတိဖြစ်ပေါ်၍လာတယ်။တန်ကနေပြီးတော့တန်ကြီးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာ။တန်ထူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုအညကြီးသည်ပဲလျံတန်ထူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုအညကြီးကိုတမေဝထိုအညကြီးကပဲလျံထိုဖြစ်ပေါ်လာရာတန်ကိုပဲလျံတတုဋ္ဌာယဥဋ္ဌာယထပြီးတော့ခါရတိဝါမျိုးလေတော့ဤမိမိဖြစ်ပေါ်လာရာနေရာကိုမိမိကပဲဝါမျိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားရမှာကိုယ့်ကိုဖြစ်စည်းသွားမှာဝါမျိုးသွားမှာဒီပြင်အရာတွေကဖြစ်စည်းမှာဝါမျိုးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြင်မရှင်းမှုကြောင့်စွဲလန်းစရာလို့ထင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစွဲလန်းမိတဲ့မြင်နှုံးမိတဲ့စိတ်ကပဲကိုယ့်ဘဝကိုဖျက်ဆီးမှဆင်းရဲအောင်လုပ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားခံအစ်စ်ကိုလည်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒကာကြီးမိုင်းမြပြင်ဘက်ကအရာတွေကဖျက်ဆီးမှလားမဟုတ်ဘူးတန်ကိုပြင်ဘက်ကအရာတွေကဖျက်ဆီးတာလားသူကနေပောက်ဖွားလာတဲ့တန်ကြီးကဖျက်ဆီးတာလားသူကနေပောက်ဖွားလာတဲ့တန်ကြီးကဖျက်ဆီးတာဒါကြောင့်မိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသိမ့်ပိုင်မှုဆွဲလန်းမှုဆိုတာတွေဟာသိမ့်ပိုက်ရတာဆွဲလန်းရတာလွယ်သလောက်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဟာအင်မတန်ခက်ခဲပါလေရှုပ်ထွေးပါလေနော်ဒီကကြီးမိုက်မြ ဒါကြောင့်အများကြီးကိုဆွဲလန်းရင်းနဲ့သေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေအခက်ခဲပုံပြဿနာပုံများစွာကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မရှင်းမလင်းနဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာနစ်သွားမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်ဟင်တရားကြီးမိုက်မြအဲ့ဒါလက်ခံလားအေးအဲ့ဒါတိတ်တယဟန်ကြီးတို့လို့ကိုဖြစ်မှဆိုးရတယ်နော်ဒါကြောင့်သိမ့်ပတ်ရတာဟာလွယ်ပြီမယ်လို့မခက်ဘူးလားအေးအလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ပေးရတာများကြတော့အကျိုးလဲရှိတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီလူတွေဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဘယ်သူမှလည်းမငင်းပါဘူးနော်ပေးရတယ်ဆိုတာကောင်းလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ဗာလဲအကျိုးလဲရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကြတော့မခက်ဘူးလားခက်တယ်ခက်တယ်ပေးရတာအင်မတန်ခက်တယ်နော်ဥစဉ်တို့ဇက်တော်လေးတခုအမှတ်ရတယ်ပြောပြဟိုတုန်းကဘုရားတော်ကပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးစီကိုပရောဟိတ်သားဖာနှစ်ယောက်လာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြအဲ့ဒီပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သားကခန့်ငင်ငယ်အရွယ်ရောက်ခါစားအဲ့ဒီကလေးကလေမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကိုမြင်လဲမြင်လိုက်ဆွဲလန်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်လဲရောက်ပြီးတော့ထမင်းမစားဟင်းမစားနဲ့တခါတည်းဒီမိဘရမမရရင်သေပါမယ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ရောပရောဟိတ်ကြီးကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးချော်လို့လည်းမရဘလူပြောလို့မှလည်းမရအဲ့ဒါနဲ့ကဲငါသားအသက်တော့ဒီလိုနဲ့ဆုံးရတော့မှလားဘယင်ကြီးကလည်းသူနဲ့သိရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြီးသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောတာပြောတော့ဘယင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်သတ္တဝါတဦးတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကဲကောင်းပါတယ်ဘယင်ကြီးကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းရှိစီငါရဲ့မိဖုရားကိုမိရဲ့သားကို9ရက်ပေးမယ်မိဖုရားကိုဘယ်နှစ်ရက်ပေးမှာ9ရက်ပေးမယ်လေတော်တော်ရဲ့ရောတဲ့ဘယင်ကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကို9ရက်ပေးလိုက်တယ်မိဖုရားကလည်းဘယင်ကြီးကအသက်ကြီးဒီလူလင်ကငယ်ငယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်မြစ်တာမျှပြီးနန်းတော်မပြန်တော့ပါပဲနဲ့တခြားတိုင်းပြည်ကိုထွက်ပြေးကြတာဗျာ။နော်မိဖုရားစီစဉ်ကိုစွန့်သွားတာ။နော်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးကြပြီဆိုတာလဲသိရောဘယင်ကြီးကလေပေးတုန်းကမှ9ရက်ပဲပေးတာကိုဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီမိဖုရားစိတ်နဲ့တမိုင်မိုင်တွေတွေဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်နောက်ဆုံးစိတ်ကသိပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းတော့ရုပ်ဒီပါပင်ပန်းလာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့သွေးဝမ်းတွေသွားပြီးတော့အင်မတန်ကိုတနာရရကောင်းတဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်တိရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပရောဟိတ်အမတ်ကြီးကဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပညာရှိအမတ်ကြီးကသိတယ်ဒီကိစ္စဒါကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘုရင်ကြီးကိုရှေးကုမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးကသူ့ရဲ့လက်အောက်အမတ်နှစ်ယောက်ကိုတင်ပေးတယ်ဘုရင်ကြီးကဒီလိုဒီလိုမေးရင်ဒီလိုဒီလိုဖြေလို့တီးလုံးနေတိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဘယင်ကြီးစိတ်ညစ်တော်မူတယ်ဘယင်ကြီးကိုပြောတော်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကာပွဲသဘင်နေမျက်လှဲ့တယ်ဘယင်ကြီးရဲ့ရှေ့မောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုပြအဲ့ဒီမှာအင်မတန်ဆန်းကျယ်တဲ့မျက်လှဲ့ပွဲတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့32လက်သစ်ရှိတဲ့တန်လျက်ကြီးကိုတခါတည်းကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့မျိုးချလိုက်တယ်အခု DVD ဘာတွေထဲမှာလဲလာတယ်မဟုတ်လားဟင်မျက်လှဲ့တယ်ဘာလဲမျက်စိရှိတယ်ဘာလဲဖြစ်တော်မှန်းကိုမသိဘူးဘယ်နဲ့လှုပ်တယ်လို့လည်းမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီတန်လေကြီးကြီးရင်ကြီးနဲ့မျိုးသားဘာထက်ရောက်သွားရောအဲ့တော့ဘင်းကြီးကတော်တော်အော်တယ်အဲ့ဒါအမတ်သုံးယောက်ဖခင်လောင်းဦးစီးတဲ့အမတ်သုံးယောက်ကလည်းဘေးကနေဝိုင်းပြီးတော့ခါစားနေတာအဲ့ဒါဘင်းကြီးကအော်ပြီးတော့မေးတယ်ဟဲ့ပညာရှိမတ်တို့လောကကြီးမှာလေဟောဒီတန်လေကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ခက်တဲ့အလိုမြန်ရှိသေးလားကွယ်တို့ဒီတန်လေကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ခက်တဲ့လူရှိသေးလားတဲ့အဲ့တော့ဖခင်လောင်းကတယောက်ကိုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကအရင်နဲ့ထပြည်တယ်မှန်လားပါရှိချောင်းပါဖခင်အေးပြောစမ်းကွာမလာပါဗျာဒီတန်လေကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့လောကမှာပေးမယ်လို့ပြောရတာအင်မတန်ခက်ပါလေဗျာစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုကကိုစဉ်းစားကြည့်အခုပြောရဲလားဘာပေးမယ်လို့ပြောရဲတော့ဟင်ဒီကမာကြီးလေဒီပြောတော့ဘာပေးပါမယ်လို့အခုပြောရဲလားပေးပါဦးဟမ်ဘယ်စဉ်းစားရအောင်မယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားရအောင်မယ်ဒါကြောင့်32လက်သက်တန်လေကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ဗာလေပေးမယ်လို့ပြောရတာကဗာတဲ့လေခက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အင်းငါပရောဟိတ်သားကိုအင်မတန်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မိဖုရားကိုငါပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ငါသိခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲလို့နည်းနည်းလေးကျဉ်းနှံ့မှုရပြီးတော့ယောဂနည်းနည်းလေးတက်တာစားပြုတ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကသိချင်းစိတ်ကပြင်းထန်လာတယ်။ဖုရားလောင်းရဲ့အကွက်ထဲကိုတန့်ဝင်လာပဲနော်။တန့်ဝင်လာ။ကဲအမတ်တို့အဲ့ဒီလိုပေးမယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်ဆိုတာငါလက်ခံတယ်။အဲ့ဒီပေးမယ်လို့ပြောရတာတဲ့ခက်တဲ့အလုပ်ကိုရှိသေးလားတဲ့နောက်ထပ်။မှန်လားပါရှိပါသေးတယ်ဖုရား။နောက်ထပ်အမတ်တယောက်ကဘာလို့ပေးမယ်လို့ပြောရတာတဲ့တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ကပိုခက်ပါလေဗျာတဲ့ကဲကဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့တကယ်ကြီးမိုင်းပြတချို့ပေးမယ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့တကယ်ပေးကြဆိုဆိုတော့မပေးတော့ဘူးအများကြီးပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှနည်းနည်းပေးတာရှိတယ်ကောင်းတာပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှမကောင်းတာပေးတာရှိတယ် ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်မြဂရီတည်သလားမတည်ဘူးမတည်ဘူးဟုတ်လားပေးမယ်လို့ပြောရတာကနည်းနည်းလွယ်သေးတယ်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ကြတော့ခက်လိုက်တာဘင်းရတော်သဘောကျတယ်တယ်ဟုတ်တာပဲအေးငါပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းပေးလိုက်တယ်တယ်ဟုတ်တဲ့ငါပဲလို့စဉ်းစားတော့ပီတိဝင်လာတော့တောကကလူလူပြောက်တာဟုတ်ဟင်းတခါကြီးမိုင်မြအဲ့ဒါနဲ့ယောဂကနည်းနည်းတက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတည်ခြင်းစိတ်ကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်အမတ်တို့အဲ့ဒီတကယ်ပေးလိုက်ရတာခက်တယ်ဆိုတာလည်းငါယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတည်းခက်တာများနောက်ထပ်ရှိသေးလားမှန်လားပါရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဖရာကောင်းရှိရပါတော့ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဝမ်းမနေဘဲနဲ့နောင်ထမရဘဲနဲ့ကိုပေးထားတဲ့အမှုကိစ္စကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးကြီးလင်းလင်းနေနိုင်မှုကပုခက်ပါလေခင်ဗျာကဲပညာရှိစကားများသိတ်တန့်မှုရှိတယ်နောက်တကယ်ဒီမိုင်များတချို့တော့ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကမချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေးပြီးမချမ်းသာအောင်လည်းသူများမြင်အောင်လည်းမပြရဲဘူးခက်လိုက်တာခက်လိုက်တာဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဘင်းကြီးကသူ့မှာကွတ်တိဝင်နေတာလေပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ပေးလဲပေးတယ်အခုပေးပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်နေလို့သူ့မှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့မှ gain ဒီခက်တာကြီးလည်းငါကြိုးစားပြီးတော့ရအောင်လုပ်မယ်ဝမ်းသာပြီးတော့ဘင်းကြီးရဲ့ယောဂအဲ့ဒီမှာပြောက်တယ်တော့ပေးတဲ့တူကိုပြောချင်တာကဘာလဲပေးရတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒီကကြီးမိုက်ညာပေးမယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ပိုခက်တယ်ပေးပြီးတဲ့နောက်နောင်တမရဖို့ကတော့အခက်ဆုံးပါပဲဟုတ်လားလေအဲဒီမိုက်မြအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကလုံတုံးမှကြိုးစားရပေမယ့်လို့ရေရှိမှသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်နိုင်တယ်ဒီဆွန့်လွတ်မှုဟာလေနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်နော်ဒီကအဲဒီမိုက်မြဆွန့်လွတ်မှုပမာဏကြီးရင်ကြီးသလောက်အကျိုးပေးလဲကြီးတာပဲဟုတ်လားဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတို့ဘလောက်ကွန်မြူတယ်လို့ကြားဖို့လို့ဟမ်အေးရောင်ကြီးတို့အေးပမာဏကတလန်လောက်လေတလန်လောက်လေဟုတ်လားပဂတိတလန်လောက်မြတ်စွာဘုရားအရာမှာပြန့်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကပွင့်တဲ့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရောင်ကြီးတို့ဟာဒီဆက်ကြပါလားတစ်ခုလုံးနှံ့နေရလာတွေရဲ့အလုံးမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဘုရားရဲ့အရာနဲ့နေကြတာကြက်တွန်လာတွေငှက်တွေအော်လာတွေကြည့်ပြီးတော့အော်မနဲ့လင်းပြီပဲလို့ဒီလိုသိရတယ်လို့ဆိုဖျားရင်တူပါလက်ကနဲ့အယောင်ထွက်တာချင်းဘာကြောင့်မတူသလဲဆိုတာဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးမှတ်သားစေချင်လို့ဟုတ်လားစွန့်လွတ်စဉ်အခါတုန်းကစွမ်းအားတတ္တိကွာခြားသွားလို့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေကွာခြားသွားတာဦးဇင်းတို့ဖျားလောင်းကဝေဒနာရဇတ်တော်မှာဒီမှာလေသားတော်လေးတွေသမီးတော်လေးတွေဇာလီတို့ကနာစင်းတို့ကိုစွန့်လို့တော့ကိုမဒေဝဒတ်ရဲ့လောင်းဗာလဲလှူတာတွေအကုန်စားတယ်အစူစကားပုံနာဟုတ်လားအေးဇေဇကပုံနာကရိုက်နှက်တော့ဖះလောင်းကဘာလုပ်တော့အန်ကြိတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ဓာထဆွဲတာငါရှေ့မှာဒီလိုလုပ်ရမလား तू လူပြီးသားနော်အဲ့ဒီလူပြီးသားကို तू အခုဘလို့ဖြစ်တာလဲဓာထဆွဲတာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အောင့်ပြီးတော့မျက်ရည်တုတ်တုတ်ကျပြီးတော့ကြိုးစားတော့ကြိုးစားသွားတာပဲအောင့်မြင်သွားတယ်နော်မျက်ရည်အကျခံပြီးတော့ကောင်းလာဖို့ तू လုပ်တာအေးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဘုရုမုဒ္ဒရာဖရာလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သားကိုလာအလှူခန္ဓာကဘလူးကလာအလှူခန္ဓာအဲ့ဒီမှာဘလူးကသူ့ရှေ့တွေကိုပဲကြားသွဲကြားရင်းကိုစားတယ်လို့တခါတည်းစားပြစ်တာအဲ့ဒါသွေးတွေကပဇောင်ကနေစီးကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဖရာလောင်းကကြည့်ပြီးတော့ငါရဲ့ဒါနပါရမီအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အာဩဇာသိကောင်းတယ်နော်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကိုချင်းစားလို့မရနိုင်ဘူးနော်ဘယ်ရနိုင်မလို့ကိုကအပါမွားပဲဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်မြာကိုချင်းစားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တလောက်ထူးခြားဆန်းကြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ထူးခြားဆန်းကြဲတဲ့ကိုယောင်ကိုဝါတွေဟာစကြဝဠာနဲ့အနှံ့ပြန့်နေဆိုတာပေးတဲ့တို့ကြီးသူ့အကျိုးနဲ့သူ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပေးကန်းဆွန့်ကြဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုရဲ့အင်အားဟာကြီးမားရင်ကြီးမားသလောက်ရေရှည်မှအကျိုးစီးပွားတွေမများပါဘူးလားများမယ်အဲ့ဒီလိုပေးကန်းဆွန့်ကြဲမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လွယ်ကူပါတယ်ဆိုတဲ့သိမ့်ပိုင်မှုကြတော့လွယ်ပေမဲ့လို့ရေရှည်မှာပါလေခက်ခဲတတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မှတ်ရအဲ့ဒါဒါနာခံပြီးချမ်းဆိုနော်နောက်သီလခံသွားကြည့်ရနော်သာသနာတော်မှာသူဆင်လေးနဲ့သူရှိတယ်လေအလုကိစ္စလေးတွေကဟုတ်လားဦးဇင်းတို့စာလို့ဆိုရင်တော့အနုပုပ်ပီကထာပေါ့အစဉ်အတိုင်းပြောဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ကိုဒါနာပြီးတော့ပဲရောက်လာပြီသီလသီလဟာပါလဲလို့မေးရင်စောင့်စည်းတာပြီးတဲ့ပါလဲဆောင်စည်းတာနှုတ်ကိုဆောင်စည်းတယ်ကိုကိုနှုတ်ဆောင်စည်းတယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရှင်တဲ့အတိုင်းမလှုပ်ဖဲနဲ့ဆောင်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ပြီးတဲ့ဆောင်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးထဲမှာတိတိချာချာစဉ်းစားကြည့်မလှုပ်ရှင်လို့မလှုပ်တာလားလှုပ်ရှင်ရက်နဲ့မလှုပ်တာလား
1: ုချင်ရင်လည်းမလုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဆောင်းစည်းနေရတယ်ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်မလုချင်လို့ကိုမလုတာဟဲ့ဆိုရင်တော့ဆောင်းစည်းနေရကိုမလုဘူးထိမ့်သိမ့်နေရကိုမလုဘူးအလိုလိုလုံးနေတာအဲ့ဒါအရိယာတို့ရဲ့သီလဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအောင့်စရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကတော့ဘာလဲအောင့်ရမှာပဲမရှိလို့မဟုတ်ဘူးပြင်ဘက်ကိုမထွက်အောင်အောင့်တာအဲ့ဒါအင်မတန်ခက်တယ်နော်ဒီကကြီးမိုင်းမြအဲ့ဒါလိုအောင့်လို့များအောင့်နေရတာပါဘာသူစိတ်ထဲမှာရှိပါလေထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးလို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါလိုမအောင့်နိုင်ရလို့လောကကြီးမှာစူပွက်နေကြမလုံတဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုမအောင့်နိုင်လို့လှုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားမပြောတဲ့အပြောတွေကိုမပြောနိုင်မအောင့်နိုင်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမအောင့်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားခံသေးသေးလေးကြောင့်အမှုကိစ္စတွေအကြီးကြီးကြီးထွားသွားကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းကြည့်နော်ဟုတ်လားဒီကကြီးမိုင်းမြအဲ့ဒီမအောင့်နိုင်တဲ့ကိစ္စဟာအင်မတန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုဆောင်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့တီလာပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်ရင်လည်းပဲဟဲ့မဆောင်စည်းဘူးကွာမထိမ့်သိမ့်ဘူးကွာထင်ရလို့မယ်စိတ်ရလို့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လိုက်မှာပဲပြောချင်ရင်ပြောလိုက်မှာပဲဆိုတာကြတော့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်တီလာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒုတိယဖြစ်ဖို့ကြတော့လွယ်သလားခက်သလားလွယ်တယ်လွယ်တယ်ဒုတိယဖြစ်ဖို့လွယ်လွယ်လေး

0: ကြည့်တယ်လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားမလုပ်နဲ့နော်ကြမ်းရင်ကြမ်းသလောက်သူကလည်းပဲတံပြန်နေလာမယ်ခုဒကာမတို့ဦးစင်းတို့ဒီထဲမှာတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိကြမ်းကြမ်းထန်ထန်တိလာကိုချိုးပေါက်တဲ့အစားတွေတော့ပါမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်လားဒကာကြီးမိုင်မြအေးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင်ရှိမယ်လို့ဦးစင်းတို့မထင်ဘူးဟုတ်လားခိုးတယ်ဆိုတာတွေရှိမယ်လို့ဦးစင်းတို့မထင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတတ်တယ်ခိုးတယ်ဆိုတာတွေလောကကြီးမှာအဲ့ဒါတွေလှုပ်တဲ့လူနဲ့အဲ့ဒါတွေမလှုပ်တဲ့လူဘယ်ဟာကများမယ်ထင်အဲ့ဒါလေလှုပ်တဲ့လူတွေကများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်သီလကိုဖောက်ပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကြမ်းရင်ကြမ်းတော့သူလည်းပဲလာမှာပဲခက်မှာပဲဦးဇင်းတို့ရက်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနှစ်90လုံးလုံးဝတ်တေကိုရဲဆက်ဆက်သတ်ပြီးတော့သားမယားကိုလှုပ်ကြွေးခဲ့တာဘယ်သူတို့ဒီပိဋကကြီးတိတယ်ပြောစမ်းမှာဘယ်သူတို့ဟမ်စုံဒနော်တိပိသားတွေကြီးပြောမှာနော်ဒီကကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီစုံဒကတေဂာနိကြတော့လေဘာဖြစ်တူယောဂါကကတ်လာတယ်ငရဲမိကသူ့ကိုလားလောင်တယ်လို့ပြောတာပဲသူအသိကျမ်းနဲ့ကျမ်းလောက်အောင်ထီသူဖောက်ဖြက်ခဲ့လို့ကျမ်းနာနဲ့တန်တာသူရတယ်။အဲ့ဒီမှာအိမ်တကားပေါက်ကိုပဲပိတ်ထားလိုက်တော့လေအိမ်သားတွေကလည်းသူများမြင်မှရှက်လွန်းလို့အဲ့ဒါအိမ်ကန်းထဲမှာလေးဘက်ထောင်းပြီးတော့သွားတယ်ဝက်လို့អော်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါဘေးကလူတွေကလူသန်းလို့ကိုမသိဘူး။ဒီတက်ကြောက်ရှာကောင်းတယ်နော်။အခုလောကကြီးမှာလည်းတွားကြည့်နော်ဆေးရုံတို့ဘာလို့တွားကြည့်ဝက်လို့နွားလို့អော်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်ဒကာကြီးမိုက်မြတ်ဒါစုံဓာဆိုလို့စုံဓာတက်ရောက်တဲ့ကိုစိတ်မရောက်နဲ့စုံဓာနဲ့တူတာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးဘက်ထောက်သွားပြီးတော့ဝက်လို့អော်နေတာအဲ့ဒါယဟန်နေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားစုံဓာတိတ်တိတ်ပုံအိမ်ထဲမှာဝက်တွေကိုတတ်နေတာခုနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီအဲ့ဒါခုနှစ်ရက်လောက်អော်နေတာရှင်သားတို့ဝက်တွေကိုတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဝက်လို့អော်နေတာဘုရားကတော့မြင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာယဟန်နေတော်တော်လန့်အဲ့ဒီလိုဝက်လို့អော်ပြီးတော့သေးပြီးတော့မှသူအဝီရှင်ငရဲကိုရောက်တယ်။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့တရားလေးတစ်ခုပြောပြတယ်။ဣဒံသောစတိပစ္ဆံသောစတိပပကာရီဥပယတံသောစတိသောသောစတိသောဝိဟိညတိဒိတဝါကမ္မကိလေသမတ္တနောပပကာရီစောင့်စည်းခြင်းထိမ့်သိမ့်ခြင်းမရှိဘဲမကောင်းတာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒံသောစတိဒီဘဝမှာလည်းစိုးရင်ရတယ်ပစ္စံသောစတိနောက်ဘဝမှာလည်းပဲစိုးရင်ရတယ်မကောင်းတာတွေကိုမထိမ့်မဲမသိမ့်မဲနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိအလိုလိုက်ပြီးတော့လုံမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝလည်းစိုးရင်ရတယ်နောက်ဘဝလည်းစိုးရင်ရဣဒံသောစတိပစ္စံသောစတိပပကာရီဥပယတ္ထသောစတိဥပယတ္ထဒီဘဝနောက်ဘဝနှစ်ပါးစုံသောဘဝတို့မှာသောစတိစိုးရင်ရတယ်နောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှာစိုးရင်ရသေးလဲဆိုဒေသဝါကမ္မကိလေသာမတ္တနောအတ္တတော်မိမိရဲ့ကမ္မကိလေသာညင်နွမ်းတဲ့အလုတ်တည်းအပြောတွေကိုဒေသဝါမြင်ပြီးတော့သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်သောစနိဆိုရင်ယိသောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိဟိညတိပင်မယ၏ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုပြောထားတဲ့အလုတ်တည်းအပြောတွေရဲ့ညင်နွမ်းမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်းမြင်ပြီးတော့ပိဋကရေလှုပ်ပြီးမှတော့ခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့မရတော့ဘူးမြင်ရတာပဲနော်ပြောပြီးမှတော့ခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့ရသေးလားမျက်နှာလွယ်မင်းအရင်ကနေတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့လှုပ်ချင်လို့ရသလားမရဘူးမရဘူးမရဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာကိုနော်အတ္တနာမိမိရဲ့ကမ္မကိလေသာညင်နွမ်းနေတဲ့အလုတ်တည်းအပြောတွေကိုဒိဋ္ဌဝါကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်သောစတိဆိုရင်ရတဲ့ဝိဟိညတိပင်ပန်းရတယ်ဆိုရင်ပြီဆိုမှတော့ပင်ပန်းမိပေါ့ဟုတ်လားငါလှုပ်ထားတဲ့လူတွေကဟိုဘယ်တော့မှအကျိုးပေးမှာတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးမသက်သာဒီဆင်းရဲတွေဘယ်သူကလာပေးတာလဲမဆောင်စည်းမှုမထိန်သိမ်းမှုကပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မဆောင်စည်းရတာမထိန်သိမ်းရတာများလွယ်သလောက်ခက်တယ်ဗျာပေးတယ်ပါလေလွယ်သလောက်ခက်တယ်လို့ရတာတော့အင်မတန်လွယ်တယ်ဖြည့်ရှင်းရတာသိခက်တယ်နော်လို့ရတာပြောရတာအင်မတန်လွယ်သလောက်နောက်ဆက်တွဲဖြည့်ရှင်းရတာပါလေအင်မတန်ခက်တယ်ခုနတုန်းကသိမ့်ပိုက်တာနဲ့သိမ့်မထူးဘူးနော်နော်ဒီကိစ္စမှိုင်းမြအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျပဲနော်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုကိုကိုယ်တိုင်းမြင်ပြီးတော့စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ပင်ပန်းရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်လွယ်ပြီမယ်လို့အဲ့ဒါကိုလုံးမရင်တော့အခက်ကြုံလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီကိစ္စမှိုင်းမြအေးခက်ပြီမယ်လို့ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်စည်းရမှာပဲကြိုးစားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ရမှာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့စောင့်စည်းမယ်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်နဲ့မယ်အားရမယ်ကိုငါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ပါလားလို့သိရရင်ဘာတွေကိုပိုင်ရတာနဲ့မှမတူတဲ့ခံစားချက်မျိုးရလိမ့်မယ်။ကိုပိုင်လိုက်တာလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်။ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုက်မြ။အေးဒါကြောင့်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းရတာဟာခက်ပေမလို့ရေရှိမှအကျိုးမရှိဘူးလား။အကျိုးအများကြီးရှိတယ်။လက်တွေ့ဗျာ။တိလဆိုတော့တမာရရဲ့တရားပညာရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ကြီးကျယ်မယ်မြင့်မြတ်မယ်။မြတ်စွာဘုရ ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိတခါတဲ့အကျိုးတွေဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဒီလိုသွားတယ်လို့ဆိုဟုတ်လားအင်းတကယ်လို့ကိုကအလွယ်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်လိမ့်မယ်ခက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့စာပေထဲမှာပေးတဲ့တို့လည်းသိပါတယ်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်မဆောင်စည်းမထိန်သိမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘေးကြီးလေးမျိုးဆိုက်တက်တယ်လို့ဆိုပေးတဲ့ဘေးဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနံပါတ်၁အတ္တနုဝါဒဘေးကိုဆွဆွဲတဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့ရှုံချတဲ့ဘေးနော်နံပါတ်၂ပရာနုဝါဒဘေးဘေးကတိတဲ့လူတွေကအထင်သေးတဲ့ဘေးသူများကအထင်သေးနေတာကိုလည်းသိတာပဲသိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံရခက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘေးတင့်နေတာပဲဟင်တခါကြီးမိုက်မြကိုကအထင်သေးနေရာတွေလုတ်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးပါစေဆိုလို့ဖြစ်မလားအေးအဲ့ဒီလိုပရာနုဝါဒဘေးသူတို့ဘာရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချအပြစ်တင်အထင်သေးတဲ့ဘေးကိုခံရမှာပဲမလွဲနိုင်ဘူးနော်တခါကြီးမိုက်မြအေးအတ္တနုဝါဒဘေးပရာနုဝါဒဘေးနောက်ဒန္တဘေးတဲ့သိဆိုးွားလာရင်ဒန်ခတ်ခံရမယ်ထောင်ကြမယ်ငွေရောရမယ်ဟုတ်လားအေးနောက်ပါလေဒုက္ကတိဘေးတဲ့သိပြီးတဲ့နောက်မှာမကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လွယ်သလောက်ခက်တယ်တဲ့မဆောင်စည်းရတာမထိန်သိမ်းရတာများဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်များပစ္စုပန်လည်းခက်တယ်တန်တရားလည်းခက်တယ်ကြားဘူးတယ်နော်ဒုသနာတော်တို့ကြားဘူးတယ်နော်အေးအထိဘေကဘာပြောတာလဲငရေကနေနှမ်းអော်တာငါတို့လုတ်ခဲတာမှားပါပြီလူဘွားရောက်ရင်တော့ဒုတာမျိုးမလုတ်တော့ပါဘူးနောင်တရလို့ဘာလုတ်နေတာလဲလို့မေးရင်ဖြောင်းချက်ပေးနေတာပေးတဲ့ဘာလုတ်နေတာလဲဖြောင်းချက်ပေးနေတာသိတဲ့နားရကောင်းတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မဆောင်စည်းမထိန်သိမ်းခြင်းသည်လွေသလောက်ခက်တယ်ဆောင်စည်းခြင်းထိန်သိမ်းခြင်းသည်ခက်သလောက်ရေရှိမှလွယ်ကူစေလိမ့်မယ်လို့ကိုအဲ့လိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်စည်းခြင်းထိန်သိမ်းခြင်းကိုပဲတစတစပုပ်ပုပ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်လာအောင်ကြိုးစားရပေဘူးလားကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားအေးနှစ်ပိုင်းပြီးတော့နော်သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ဆွန့်လွတ်ခြင်းစောင့်စည်းခြင်းနဲ့ဗယံပရာနေခြင်းနှစ်တွဲပြီးတော့ပြီနော်အေးနောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးအတွဲကိုသွားရအောင်အဲ့ဒါပါလေဘာဝနာပိုင်းဆိုင်ရာရောက်လာပြီပေးတဲ့ရေဘယ်ရောက်လာပြီတော့ဘာဝနာပိုင်းဆိုင်ရာရောက်လာဘာဝနာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အတူချုပ်ပဲပြောကြပါဆိုသမထဘာဝနာရေဝိပဿနာဘာဝနာရင်လို့နှစ်မျိုးရှိအာယုံတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကိုတီအောင်ငြိအောင်ထားပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုခွာထားတယ်ဆိုရင်ဒါသမထပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းအာယုံတွေကိုဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်နေတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးယိုယိုလေးသိနေတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောတာနော်အာယုံတစ်ခုထဲကိုပဲဒီပြင်ဟာတွေမသိနဲ့လို့ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့သိပြီးတော့လောဘဒေါသကင်းအောင်နေနေရင်သမထဟုတ်လားအဲ့ဒီသမထတဲ့ဝိပဿနာကြတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာကိုသိတာပေးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်တာလားဖြစ်နေတာကိုသိတာလားအေး तू ဘာမှဖြစ်အောင် तू မလုပ်ဘူး तू ကဘေးကနေလွတ်လွတ်ပဲ तू ကကြည်တာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဟာစီဆရာကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ပထမင်းကွန်းစီတုံဆရာကြီးဘာပြောထားလဲဖြစ်အောင်လဲမလုပ်နဲ့ပြက်အောင်လဲမလုပ်နဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေအင်မတအနှစ်သာရနဲ့ပြေဝါဟုတ်လားဖြစ်အောင်လဲမလုံနဲ့ပြက်အောင်လဲမလုံနဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေဖြစ်အောင်လို့တော့လောဘပြက်အောင်လို့တော့ဒေါသဖြစ်တာပြက်တာမသိတော့မောဟကံဒါနေတိုင်းညွတ်နေဖို့ကောင်းတယ်ဟင်တခါကြီးမိုက်မြဖြစ်အောင်လဲမလုံနဲ့ပြက်အောင်လဲမလုံနဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေနော်ဖြစ်အောင်လို့တော့လောဘဟုတ်တယ်တခါလေးတရားထိုင်ရင်လည်းလောဘတွေဖြစ်နေတာတခါလေးကိုကတရားလေးကထိုက်တော့မှတ်ဘူးတော့အေးချမ်းမှုလေးငြင်းချမ်းမှုလေးကရာဘူးထားရနောက်တစ်ခါထိုင်တော့မသိမသာစိတ်ထဲကအဲ့ဒါကိုလိုချင်နေရောအဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့ခဲပြီးတော့လှုပ်ရောလမ်းကချွဲချော်ပြီးတိတရားရှိတာလေတိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုချမ်းသာကိုသူ့သူအတ္တနဲ့ရှားနေတာပြီးတဲ့ရသေးလားအဲ့ဒီလိုရခြင်းတဲ့ဇောဒီကက်နေနေငကိုယ်တုံးကလောက်တောင်မှမငိမ့်ချတချို့ပြောတယ်နော်ဟာငါငကိုယ်တုံးကဒီလိုငိမ့်ချတာလေရလိုက်တယ်တခါပဲရလိုက်တယ်နောက်မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတာလေကြားဘူးလားကြားဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲဖြစ်အောင်သူလုပ်နေတာဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာပြက်တာသိရမှာနော်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့ပါလေလောဘတဲ့ကဲပြက်အောင်လုပ်တော့ဒေါသတဲ့ဟောတခါတလေကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေမှလို့ပေါ်ပြီပေါ့ဝေဒနာတွေကသွေးလေးအသွမ်းလာတဲ့ကတိကအောက်တွေဖြစ်တော့ပေါ်ပြီပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်ချင်ပျောက်ချင်လာတယ်ဟုတ်လားပျောက်ချင်လာတော့အဲ့လာကိုပျောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတင်းတွန်းပြီးတော့မှတ်ကြရောပေးတဲ့ပျောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှတ်ရမှလားသိရမှလားမဟုတ်ဘူးပျောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သိရမှတ်ရမှမဟုတ်ဘူးသ တီးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တီးရမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတာကိုတီးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှတ်ရတီးအောင်မှတ်ရမှာလားပျောက်အောင်မှတ်ရမှာတီးအောင်မှတ်ရမှာတီးတာကပြင်ညာပျောက်ချင်တာမပျောက်ရင်အလိုမကျတဲ့ဒေါသကဝင်တော့တာတရားထိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာနော်ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်လောဘပြစ်အောင်လုပ်ရင်ဒေါသတခါတခါကျတော့ဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးပြစ်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေလို့ဆိုဘာဖြစ်နေမှကိုမသိဖြစ်တာပြက်တာဘာမှမသိတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပြက်တာမသိတော့ပါလေမောဟအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်နေတာကိုသိတာဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်နေတာကိုသိတာအဲ့ဒီလိုသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာမှာဘာပြဋ္ဌာန်းလဲဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့တတိပြဋ္ဌာန်းလဲပြီးလိုက်ဘာပြဋ္ဌာန်းလဲတတိပြဋ္ဌာန်းလဲအဲ့ဒီတတိကလေးရှိနေရင်သမထလည်းပဲသွားတာပဲကောင်းတာပဲအဲ့ဒီတတိကလေးရှိနေရင်ဖြစ်ရဖြစ်ရပေါ်ရပေါ်ရထင်ရှားရအာယုံလေးပေါ်မှာတတိလေးကစီစီပြီးတော့လိုက်နေတယ်ဒါလေးကိုတိတိတိတိပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာကိစ္စကလည်းဘာလဲပြီးပြန်တာပဲဟုတ်လားတတိလေးရှိလိုက်ရင်နောက်ကြတော့ပညာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်ကြည်ပါများတော့သိတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့တတိနဲ့နေတယ်မမေ့ဘဲနဲ့နေတယ်တတိဆိုတာကိုလေမမေ့ခြင်းလို့ဘာသာပြန်တော့တချို့ကငကိုတုံးကဟာတွေကိုမှတ်မိတဲ့သင်ညာနဲ့ရောတဲ့တတိကတင်ညာမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်ညာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတကယ်မှိုင်းမြတ်မှတ်ညာမဟုတ်ဘူးတတိဆိုတာဘာလဲဆိုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသူ့အရှိသဘောအတိုင်းကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတာအဲ့ဒါတတိဟုတ်လားတင်ညာဆိုတာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတင်ညာဆိုတာဘာလဲတင်ညာဆိုတာတန်လတ်နဲ့တူတယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့မှတ်တာလူမဟုတ်တာကိုလူလို့သိတဲ့အကြောင်းလေးကိုမှတ်တယ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုမှတ်တယ်အမျိုးမျိုးမှတ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးမှတ်တယ်တင်ညာနဲ့အင်မတန်ကျေးနော်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတော့တင်ကမကင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးတင်ညာတွေဖုံးတယ်တင်ညာဆိုတာတန်လျက်နဲ့တူတယ်တန်လျက်ဆိုတာရေးရေးနဲ့နေဘူးတဲ့ခါမှာထလာတယ်ဘွေးရကြည့်တော့ရေတွေလို့ထင်တယ်တကယ်ရေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတင်ရက်ခန္ဓာဆိုတာတန်လျက်နဲ့တူတယ်အလိညာသဘောပဲတကယ်စင်စစ်ကနော်တကယ်ကြီးမိုက်မြအဲ့တော့တတိနဲ့တင်ညာဆိုတာအင်မတန်ကွာခြားတယ်တတိဆိုတာဘာလဲဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီတိုင်းလေးယူယူလေးသိတာအဲ့ဒါဘာလဲတတိအဲ့ဒီလိုတတိကလေးနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာသည်ဖြစ်စီတွေးတာတွေဖြစ်စီခန္ဓာတာတွေဖြစ်စီမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းထင်ရှားတဲ့တရားတွေတိတိတိတိပြီးတော့နေနေနေနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါလေဝိပဿနာရှုနေတယ်ဒါတတိပဋ္ဌာနာအလုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဦးဇင်းတို့အချင်းချုပ်ကလေးပြောပြတာနော်ဒီကိစ္စမိုက်ပြအဲ့ဒါလိုတတိနဲ့နေရတာနဲ့တတိနဲ့မနေဘဲနဲ့မေမေရော့ရော့အာယုန်တွေခေါ်ရနောက်ကိုလိုင်းပြီးတော့ညောပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်နေခြင်းကတတိနဲ့တခါတည်းဖြစ်နေတာကိုသိပြီးတော့နေတာတတိမပါတာကအတိမပါတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်တာဖြစ်နေတာကိုသိတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေတာနဲ့တူသလားမတူဘူးမတူဘူးအင်မတန်ကွာခြားတယ်ကြိုးချင်းကပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်လူနှစ်ယောက်လိုပဲဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းမြအေးအဲ့ဒီတော့တတိနဲ့နေရတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေရတာဘယ်ဟာကလွယ်ဖြစ်တယ်လို့နေရတာကလွယ်တယ်လွယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲနေကြတာပဲမဟုတ်လားဟင်တကယ်ကြီးမိုင်းမြလွယ်တယ်လို့ပဲနေကြတာဒါဦးစင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲเนาะဒကာဒကမတို့ကြီးဦးစင်းတို့ကပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိဟောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြတ်ဖြစ်တယ်လို့နေကြတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မနေကြနဲ့ဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိတိတိပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ထင်တာနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ဘလောက်ကွာခြားတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့သိလိမ့်မယ်ဟုတ်နောက်ဒကာကြီးမိုက်မြတ်ခုဒကာဒကမတို့ဦးစင်းတို့တွေကဖြစ်တယ်လို့နေတာဖြစ်နေတာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နေတာနဲ့ကိုထင်တာနဲ့ကလုံးဝပါဆင်အောင်လွဲနေတယ်ဖြစ်နေတာကတမျိုးကိုထင်တာကတမျိုးနော်ဖြစ်နေတာကဗာလဲတမျိုးကိုထင်တာကတမျိုးအဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေအကြီးကျယ်တက်လွဲမှားမှုတွေကအဲ့ဒီကစဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နေတာဟာအင်မတန်လွဲတယ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတာကိုတိတိနေတဲ့တတိနဲ့နေရတာကြတော့အင်မတန်ဗာလဲခက်တယ်တဲ့အင်မတန်ခက်တယ်အဲ့ဒီခက်တာကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်လွဲတဲ့လမ်းကိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေဖြစ်တယ်လို့ပဲနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့လူနဲ့အင်မတန်ကွာခြားသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကွာခြားချက်ထူးခြားချက်ကလေးနှစ်ခုကိုဒကာဓမ္မတို့ရဲ့နားထဲမှာယိုးနေအောင်ကြားဘူးတဲ့ဂါထာလေးနဲ့ဥစဉ်ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်တို့ကြားဘူးတဲ့ဂါထာလေးကဘလောက်လေးနဲ့တလဲဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိအောင်ပေါ့နော်ဒကာကြီးမိုက်မြဖြစ်တယ်လို့နေတာရဲ့ဖြစ်နေတာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောရဲ့ဘလောက်ကွာခြားတယ်လဲဆိုတာပြောပြအပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မစ္ဆုနောဗဒံအပမထာနာမိယံတိယေပမထာယထာမတာဒါလေးကြားဘူးတယ်နော်အပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မစ္ဆုနောဗဒံ အပမတ္ထာနာမိယံတိယေပမတ္ထာယထာမတ္ထာကြားဘူးတယ်နော်အတောကမင်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့အကုန်ပြောင်းလဲသွားတာဒီကထာကြောင့်လို့လေဒီလူတွေသိတယ်နော်အနောယထာမင်းကြီးပြောင်းလဲသွားတာလေဒီကထာကြောင့်လို့သိတယ်နော်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီကထာလေးသိကောင်းတယ်သိလားအပမရောဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းတတိကင်းမဲစွာနေခြင်းဆိုတဲ့အပမရတရားသည်အပမရောတတိနဲ့နေခြင်းဖြစ်နေတာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့အပမရတရားသည်အမတံပဒံမတေယနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းဤအကြောင်းဒီဖြစ်နေတာကိုတိတိတိတိနေတဲ့တတိနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အပမာဒသည်မတေယနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့သူနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥလှဲ့နေတယ်မြင်အောင်ကြည့်နော်အပမာဒောအမတံပဒံပမာဒောမေဇုနောပဒံပမာဒောဖြစ်နေတာတွေကိုမတိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းဆိုတဲ့ပမာဒတရားသည်မေဇုနောပဒံသိခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတရားလိုက်မယ်တဲ့အဖန်ဖန်တရားလိုက်တယ်တတိမေ့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းဒီမောဟနဲ့နေတယ်မောဟနဲ့နေလို့ရှိရင်လူချင်းတရားတွေ့ရင်လူချင်းပဲမကျင့်တဲ့ဆရာတွေ့ရင်မုံဒီမယ်ကြိုက်ရင်လိုက်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဒါဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်မို့လားဟင်ဒကာကြီးမိုက်မြဖြစ်တယ်လို့နေရင်ပါလေကြိုက်ရင်လိုက်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဝါသနာသဘောတွေနော်ဒါဘယ်သူမှသင်ပေးစရာမလိုရေလိုနေရစီးနေတဲ့သဘောတွေဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီအတိုင်းသွားရင်ကြိုက်ရင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပိဋကလမ်းကိုဥတည်နေတယ်ပိဋကဘဝတွေနဲ့အဖန်ဖန်သိရလိမ့်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဆိုရင်ငရဲလမ်းကိုဥတည်နေတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်ပမာဒဆိုတဲ့မိလျော့ခြင်းဟာအဖန်ဖန်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့ဘဝတွေကိုထက်ထက်ထက်ထက်ပြီးတော့ရှားစီတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘာမှဘဝတန်လျာရဲ့အကြောင်းကိုနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝကိုမက်မောတဲ့စိတ်ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာဘဝကိုတွေ့တာမမောလာရင်ဘဝတွေကထက်ချီတလဲလဲရနေတော့မှာပဲဘဝတွေထက်ချီတလဲလဲရနေရင်ရတိုင်းရတိုင်းတော့ဘဝတွေဟာတည်ခြင်းနဲ့အဆုံးတက်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူညင်းနိုင်လဲအေးဒါကြောင့်မေ့ပြီးတော့နေတာဟာတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလေမမေ့ဘဲနဲ့နေတာဖြစ်နေတာကိုသိနေတာဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းလေဘလောက်ဆန့်ကျင်နေလဲဟိုဘက်ကမတရားကိုသွားနေဒီဘက်ကအဖန်ဖန်တည်ဖို့ကြိုးစားနေသဘောပေါက်တယ်နော်အပမတောအမတံပဒံပမတောမေဇုနောပဒံအပမတ္ထာနမိယံတိယေပမတ္ထာယထာမတ္တာနောက်တစ်ပိတ်ဆက်ရှင်အပမတ္ထာနမိယံတိအပမတ္ထာမမေ့မလျော့သောတတိတရားဖြင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိယံတိမသေးနိုင်ကြလေကုန်ဘယ်တော့မှမသေးရကိုရောက်ပြီးတော့သေခြင်းတရားရဲ့အဆုံးကိုရောက်အပမတ္ထာနမိယံတိယေပမတ္ထာယထာမတ္တာရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမတ္ထာမိလျော၍နေကြကုန်၏တေထုံမိလျော၍နေကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ယထာမတ္တာသေသောသူတို့နှင့်တူကြကုန်၏မိနေတဲ့လူတွေဟာလူသေးနဲ့တူတယ်ဘာရှင်သန်မှုမှမရှိဘူးလူသေးဟာဘာကုသိုလ်မှသူထပ်ပြီးတော့မလုံနိုင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့မိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသေသောသူသည်ဘာမှထမလုံနိုင်သလိုသေနေတဲ့သစ်ပင်သည်ဘာမှတိုးတက်ခြင်းစီးပွားခြင်းမရှိတော့သလိုမိနေတဲ့အခိုက်မှာသေနေတာနဲ့တူတူပဲလို့ပြောဒါကအတိပဲတမျိုးနောက်ထပ်ဓာတ်ထက်ဥစဉ်တို့ကြိုက်တဲ့အတိပဲလေးတခုထပ်ပြောပြအဲ့ဒါလေးကိုဟိုတနေ့ကမှဥစဉ်တို့သင်္ကစားဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မပဒနေတရားကိုကြည့်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်တမဲ့ဥစဉ်တို့သွားတွေ့တယ်တော်တော်သဘောကျတယ်တမငါရှံငါအဖြစ်တော့တမန်အဖြစ်တော့ဥစဉ်တို့ဒီဥစဉ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိပဲတော့ဥစဉ်တို့လည်းတည်ပူပီးစားတခါကြီးမိုက်မြလည်းတည်ပူပီးစားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အပမတ္ထာနမိယံတိမမေ့တဲ့လူဟာဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူးဟုတ်လားရေပမတ္ထာယထာမတ္တမေ့တဲ့လူဟာလူသေးနဲ့တူတယ်ဒါကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အသေးပဲကအဲ့ဒါလိုမပြောဘူးသူကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာစိုက်နာထောင်ဆရာကြီးအနဲ့ပေးတဲ့အတိုင်းဥစဉ်ဆိုပြရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမတ္ထာမေလျော၍နေကြကုန်၏တေထုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မတ္တာယထာသေးကြကုန်၎င်းတို့အပမတ္ထာမမီသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမေယံတိမသေးကြလေကုန်မထူးဘူးလို့လို့နဲ့အင်မတန်ထူးသွားတယ်ဘာပြောတာလဲဆိုမေ့တဲ့လူတွေသေတယ်လို့မျိုးမမေ့တဲ့လူဟာမသေးဘူးထပ်ပြီးတော့နားလိုက်အောင်ပြောမယ်မရှင်းသေးဘူးဒီလူမေ့တဲ့လူတွေတည်တဲ့ပုံစံအတိုင်းမမေ့တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါလိုမျိုးမတည်ဘူးတဲ့မေ့တဲ့လူတွေကဘယ်လိုတည်တုံးဒါလေးကိုပြောမှဒီလူတွေကပိုရှင်းတယ်ဟာဖယားမေတရားမေကုသိုလ်မေတဘာဝတရားမေပြီးတော့နေတဲ့လူတွေတည်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုတည်မတုံးဆိုဆွဲလန်းပြီးတော့တည်မယ်နားလေတယ်နော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တည်မယ်မလွတ်ခြင်းမဲနဲ့လွှတ်ရမယ်မခွဲခြင်းမဲနဲ့ခွဲရမယ်ဆွဲလန့်ပြီးတော့တည်မယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တည်မယ်တွေးတွေတည်မယ်မေ့တဲ့လူတွေဟာလေမမေ့တဲ့လူတွေကအဲဒါလိုတည်ခြင်းမျိုးမသေးဘူးတကယ်မေ့သောသူရဲ့တည်ခြင်းမျိုးဟာမမေ့သောသူဟာအဲဒါလိုမျိုးမသေးဘူးသဘောပေါက်ရလား မေးတဲ့လူရဲ့သေခြင်းမျိုးမမေ့တော့သူမသေးနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကမေးတဲ့လူနဲ့မမေ့တဲ့လူကအင်မတန်ကွာခြားတယ်သေတဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးမေးတဲ့လူကဘယ်လိုသေမှလဲဆွဲလန်းပြီးတော့သေမယ်နော်ပြီးတော့ပါလဲကြောက်လန့်ပြီးတော့သေမယ်ပြီးတော့ပါလဲအေးတွေးဝေးပြီးတော့သေမမေ့တဲ့လူကအဲ့ဒါလိုမျိုးမသေးဘူးလို့ပြောတာကဲမေးတဲ့လူရဲ့သေခြင်းမျိုးကြိုက်လိုက်ဒကာကြီးမိုက်မြတ်မကြိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဖို့လဲဘာလို့ဖို့ပဲလို့လဲမမေ့ဖို့ပဲလို့လေဟုတ်လားဒါကြောင့်မမေ့မလျော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတေဂာနီးမှာအင်မတန်ရဲရဲဝွန့်ဝွန့်မေ့တဲ့လူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နော်အခုလူတွေအသေးများလားတေချာကြည့်ဆေးရုံသွားကြည့်မေ့တဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေးတွေဝေးတေကြတာများတယ်နော်တချို့ဆိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်မသေးခြင်းပဲနဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့မျက်ရည်တွေကြာပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာမျက်ရည်တွေရှင်ပြီးတော့တလူပဲစူးစူးရင်ရင်ညှို့ညှို့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားကြ။ဘာမှအလားလာမကောင်းဘူး။နောက်တခါကြီးမိုက်မြ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးလက်ညှိုးနဲ့မြေကြီးကိုတို့ပြီးတော့လူတွေတည်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုတာဒါတော့နည်းတယ်နော်။မကောင်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့လူတွေကမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတယ်မြေမုံလောက်များတယ်ဆိုတာဒါပြောတာ။မေးတဲ့လူတွေကမေးတဲ့တည်ခြင်းမျိုးနဲ့တည်သွားကြ။နော်။တွေးတွေဝေးဝေးတည်မယ်။ကြောက်လန့်ပြီးတော့တည်မယ်။ဆွဲလန့်ပြီးတော့တည်မယ်။မမေးတဲ့လူကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူး။ဆွဲเสียရမရှိဘူးဆိုတာအစားတဲ့ခါသာ तू သိတယ်။ကြောက်เสียရမရှိဘူးဆိုတာလည်းအစားတဲ့ခါသာ तू သိတယ်။သိထားဖို့လိုတယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်မြ။ဒီပြင်ပြဿနာတွေကမရှင်းညင်ခေါင်းရှောင်လို့ရတယ်။ဒီသေးချင်းဆိုတဲ့ပြဿနာကဘယ်လိုလူမျိုးမှရှောင်လို့မရ။ဒါကိုမျက်နှလွဲခွဲပြည့်လှုပ်လို့မရဘူးမသိချင်ဟာရှောင်လို့မရဘူးအင်မတန်ညံနေရရောက်သွားမယ်။ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြ။အင်းဒါကြောင့်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်ပဲမတွေးမဝေးမကြောက်မလန့်ကြီးကြီးလင်းလင်းတည်ရလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့နာရဘိန်တထေးကြီးဆိုတာဒီလူတွေအကုန်ကြားလို့တယ်နော်အဲ့ဒီနာရဘိန်တထေးကြီးမှာသမီး၃ယောက်ရှိပထမပါလဲမဟာသုဘဒံဒုတိယဆူလသုဘဒံတတိယကသုမနာဒေဝီလို့အဲ့ဒီမှာတန်ဃာတော်တွေကိုတထေးကြီးကဒီပြင်းဒီပြင်းအလှူဒန်းတွေကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေတော့တန်ဃာတော်တွေကိုတာဝန်ယူဖို့မဟာသုဘဒါကိုတာဝန်ပေးတယ်။နောက်မဟာသုဘဒါကအချိန်တန်ရွယ်ရောက်အိမ်တော်ယသကျလင်းနောက်လိုက်သွားတော့နောက်ဆူလာသုဘဒါအလှည့်ရောက်တယ်။နောက်ဆူလာသုဘဒါကလည်းဒီလိုပဲအိမ်တော်ကျတော့ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားရင်နောက်သမီးအငယ်လေးကျန်တော့အဲ့ဒီသမီးအငယ်လေးကျန်အိမ်တော်မပြုတ်တော့ဘာမှလို့မပြုတ်တော့ဆိုသူကတကရာခံဖြစ်နေတာနော်တကရာခံဖြစ်နေတာအိမ်တော်ပြုတ်လောက်အောင်ကာမရာကသူ့မှာမရှိတော့ဒါကြောင့်သူအိမ်တော်မပြုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြူရှင်ဘဝနဲ့သူတန်ဃာတော်တွေကိုပြုစုလှုပ်ကျွင်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့တလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အရိယာငငယ်လေးနဲ့သေဖို့ကံကပါလာတယ်အဲ့ဒီမှာကြီးကျယ်တဲ့အနာရောဂါရောက်ပြီးတော့သူကသူတည်တော့မယ်ဆိုတာသူသိသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အဖေကြီးကိုခေါ်ခိုင်းခေါ်ခိုင်းတော့နာရဘိန်တထေးကြီးရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နာရဘိန်တထေးကြီးကသမီးကခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့သမီးဘယ်နဲ့တုန်းနေသာထိုင်သာရဲ့ငါမောင်ရဲ့နေသာထိုင်သာပါတယ်နော်ဖေကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာငါမောင်လို့ခေါ်လိုက်တာနော်တည်ခြင်းတရားကိုလုံးဝသူမကြောက်ဘူးနော်ငါမောင်လို့ခေါ်လိုက်တော့တထေးကြီးကလွဲပြီးတော့မြန်ပြောသလားခရောင်ကရမ်းမြန်ပြောသလားပေါ့ချစ်သမီးကြောက်လန့်နေသလားရောင်ရမ်းနေသလားအဲ့ဒီတော့ငါမောင်ရဲ့မကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေးလည်းပြောလည်းပြောပြီးတော့သူပြောချင်ရလည်းပြောပြီးတော့ကျင့်နှက်ပြီးတော့တခါလည်းပြုံးပြီးတော့တည်သွားအဲ့ဒီမှာဖေကြီးကလုံးဝစိတ်မချမ်းသာငါသမီးကောင်းတာတွေတချောင်လုံးလုံးဖယံတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးဝတ်နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့သမီးလေးတေဃာနီးမှဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးဖေကြီးကအဲ့ဒါနဲ့သမီးလည်းတင်းညူပြီးတော့မျက်ရည်လည်ရွေးနဲ့တခါလည်းမျက်စွာဖယံတီရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စွာဖယံတခါကြီးဘလို့ဖြစ်လာတော့မှန်လားပါဗျာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီသမီးလေးတေဃာနီးမှဖောက်ပြန်တာတပည့်တော်ယူကျုံမရဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုံးပြောစမ်းမအောင်ဆိုတော့အချိုးချောင်းပြောပြတယ်တပည့်တော်ကိုဗျာငါမောင်လို့ခေါ်သွားတယ်သွေယူသွေးတဲ့နဲ့တရားမှာတိတ်ကြောက်ရှာတဲ့နဲ့ဒူပါရစ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတကားကြီးသင်ရဲ့သမီးဟာတက္ကရာကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမှာမကြောက်ဘူးသင်ကိုငါမောင်လို့ခေါ်သွားတာသင်ဟာသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်သင်ရဲ့သမီးကသင်ထက်တရားအရှင်အတ္တမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ချင်းနှိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားချင်းနှိုင်းသွားသင်ကိုသတိပေးသွားအဲ့ဒီကြတော့မှအနာရဘိန်တထေးကြီးကဩသမီးကလေးမသေးခင်တုန်းကလည်းငါရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြုတ်သွားသေးတာတောင်ငါ့ကိုသတိပေးပြီးတော့တရားဟောသွားတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပေးတတ်တော့သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်နော် တကယ်ဒီစည်းစိမ်တွေဒီပစ္စည်းတွေဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေဒီခန္ဓာဒီဘဝကိုခွဲကနီးမှာအဲဒါလို့သူလှုပ်ချင်တာလေးကိုလှမ်းလှပပလှုပ်သွမ်းနိုင်နေဘလောက်အောစရာကောင်းလို့ဘလောက်အားကျစရာကောင်းလို့ဒီအည်သွေးဟာနောက်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီအည်သွေးသူဘာကြောင့်ရတယ်လဲမမေးမလျော့တတိနဲ့နေခဲ့လို့သူရတာဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြဖြစ်နေတာလေးကိုတိနေတော့နောက်ဆုံးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောဘဝရဲ့သဘောလောကရဲ့သဘောကိုသူနားလည်လာတယ်နားလေလာတော့ဘဝဆိုတာငါတို့ထင်တယ်လို့လူချင်းစရာမရှိဘူးမကျင်တဲ့စရာလည်းမရှိဘူးတကယ်စင်စစ်တော့ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေမျှပဲဓမ္မတက်တက်ဖင်ဒါကိုဆွဲလန်းနေဖို့လည်းမလိုဘူးမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုဘူးငါဘလို့တားလို့မှလည်းဒီဖြစ်စဉ်ကြီးရက်မသွားဘူးဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်ကတော့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့စွန့်လွတ်လိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်သူဒါသိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်တွေရင့်လာပြီးတော့မမေချင်းရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့မညံဖုန်ညံကိုသူရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ဒီလိုတည်ခြင်းတရားကိုသူလှလှပပစီရင်သွားနိုင်တာမဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခုနတုန်းကနဲ့တဘောလေးနည်းနည်းလေးတူတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုပြောပြအိရာနန္ဒတိပိစ္ဆနန္ဒတိကတဗုံညောဥပယထာနန္ဒတိဗုံညံမေကတန္တိနန္ဒတိပင်ယောနန္ဒတိသူကတိန်ကတောကတဗုံညောကောင်းမှုကိုပြုလေးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါမမိမလျောတတိတရားဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလေရှင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤရာနန္ဒတိဒီဘဝမှာလည်းပဲနှစ်သက်ရတယ်ဝန်တာရတယ်ပိစာနန္ဒတိနောင်ဘဝမှာလည်းပဲနှစ်သက်ရတယ်ဝန်တာရတယ်ဥပယထာနန္ဒတိနှစ်ပါးစုံသောဘဝတို့မှာနှစ်သက်ရတယ်ဝန်တာရတယ်ကြည်လင်ရတယ်ရှင်လန်းရမကောင်းဘူးလားဤရာနန္ဒတိပိစာနန္ဒတိကတဗုံညောဥပယထာနန္ဒတိဗုံညာမေကတန္တိနန္ဒတိပင်ယောနန္ဒတိသူကတိန်ကတောမေငါသည်ပုံညာကောင်းမှုကိုကတန်တိပြုရပေပြီဣတိဤသို့သိ၍ငါကောင်းတာတွေလုပ်ရပေတယ်လို့သိပြီးတော့ဟုတ်လားဘေယောနန္ဒတိသူကတိကတောတဲ့ဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့အခြေတည်းတရက်ကိုရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုဝမ်းသာမှုဟာဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်လာတယ်နော်ခက်တော့ခက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တာကိုပဲကြိုးစားလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမှုတွေကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးလာအောင်လုပ်သွားကြတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြမမေးမလျော့တတိနဲ့နေရတာမခက်ဘူးလားခက်တယ်ခက်တယ်လွယ်တယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်အလေးချင်းမရှိတာကတကြောင်နားမလဲတာကတကြောင်လှုပ်တဲ့နယ်လို့မသိသေးတာကတကြောင်အကြောင်းတွေကတော့ဆုံးနေတာပဲဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခက်တော့ခက်နေကြတာပဲခက်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီခက်တာကြီးကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကြည်လင်မှုဝမ်းသာမှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဏကိုရောက်မလာပေဘူးလားရောက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝေဖို့ဆရာဘုရားကြီးကတရားဝင်လာကြိုးစားပြီးတော့လောက်ကြသမ်းပါဗျာတဖွားပါပြောတယ်နော်ခုပြောနေတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကိုသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဒါသူတို့ပြောသွားကြတယ်ဟုတ်လားတခါယူမိုက်ပြအခုပြောနေတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အပျော်ကြီးပျော်ရပါလိမ့်မယ်တကယ်အပျော်အစ်စ်ကိုရချင်ရင်ဒီခက်တာကိုလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားတခါယူမိုက်ပြအေးအခုတခါမှတော့ဦးဇင်းတို့လွယ်လာလုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အပျော်ကတော့မကြခင်မှာပဲတိတ်ပြီးတော့ပြင်းစရာကောင်းတာတွေနဲ့หนีကုန်ချိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားစောတော်တုန်းကပျော်လိုက်တာလေးနဲ့မကံမီလောက်တဲ့ပြင်းစရာတွေစိတ်ရစ်စရာတွေစိတ်ပြက်စရာတွေနဲ့หนีကုန်ချိုရဒါဒီလောက်ထိဒါကိုနားလည်ဖို့ဒီလူတွေအင်မတန်လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ဒါကိုနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ထုံထိုင်းလိုက်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့မထင်ဘူးဟင်တကယ်ကြီးမိုက်မြတ်တတိမေလျော်ပေါ်ပေါ်တန်တန်နေရင်တော့တို့အခုပြောရတာနဲ့မကံမီတဲ့ပြင်းစရာတွေစိတ်ရစ်စရာတွေရလိမ့်မယ်ဆိုတာလောက်တော့ဒီလူတွေသိလိမ့်မယ်လို့ထင်ဟင်အေးခက်ခဲပေမဲ့လို့တတိနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာကိုသိမယ်ကြိုးစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ရည်ရှိမှာဓာတ်တဲ့တဲ့ချမ်းသာချမ်းသာလာမယ်ဓာတ်တဲ့တဲ့ပီတိဖြစ်စရာတွေကျုံလာမယ်အတွေ့အူးအကြုံတူးတွေတွေ့လာမယ်ကောင်းလာမယ်လို့ဒီလောက်တော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့မလုံသင့်ဘူးလားလုံသင့်တယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်တော့လွယ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအလွယ်ကိုမက်မိရင်တော့အခက်ကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားခက်ပေမယ်လို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်ကြုံမယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြန်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့မူရင်းအကျိုးပေးလေးသဒ္ဒါတရားသိဖြစ်စရာကောင်းပါကြည်လင်ရုပ်ရှင်သီးခံခြင်းကြိုးရင်းနှစ်တန်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုနော်တခါကြီးမိုက်မြန်ဦးဇင်းကခုနကတေဂာနီအကြောင်းကြီးပြောသွားတာနော်မသေးခင်မှာခေါ်တဲ့မမေ့မလျော့နေတာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးသိရှိတာနော် တတိကလေးနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာကိုနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးတွေအများကြီးကိုမပြောဘူးငူရင်းအကျိုးကလေးနှစ်ခုပြောပြထားတယ်ကြီးလင်းရုပ်ဆင်းတီးခံခြင်းကျိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်နော်ဒီလိုဖြစ်နေတာလေးကိုနေမယ်ကြည့်သိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆင်းဟာအင်မတန်ကြီးလင်းတယ်လို့ဆိုနော်သူများမြင်ရင်စိတ်သေးရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်အေးချမ်းမှုကိုတဆင့်ခံစားလို့ရတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးပေါ့နော်ဒီကကြီးမိုက်မြာမြင်လိုက်ရရင်ဒီလူပါအေးချမ်းလိုက်တာဘလို့မြင်နေတာလဲအားကျလိုက်တာဘေးကလူတွေမှာအဲ့ဒါလိုညှက်သွန်းစေတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးကိုရဖြစ်နေတာကိုသိလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတရားကိုဟောနေတယ်လို့တော့ဦးစင်ကထင်တယ်နော်ကိုကိုကိုအေးချမ်းအောင်တတိကလေးနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာနေမယ်လောဘဒေါသတွေနည်းသွားတော့လောဘဒေါသတို့ကြောင့်အကြီးတန်နေတဲ့ရုပ်ရည်တွေဟာဘာဖြစ်သွားတော့ပျောက်သွားတယ်။လောဘကြီးရင်ရုပ်ဆိုးတာပဲ။ဟင်တကယ်ကြီးမိုက်မြ။ဒေါသကြီးရင်ရုပ်ဆိုးတာပဲ။အဲ့ဒီရုပ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖယ်ရှားရင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လောက်ရုပ်ဟာဘာဖြစ်လာလဲ။နှံ့ရှင်းလာ။လှတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။ကြီးလို့ကောင်းတာကိုပြောတာ။စိတ်သေးရှိတယ်၊မင်္ဂလာရှိတယ်၊အေးချမ်းတယ်၊ငြိမ်းချမ်းတယ်၊တည်ငြိမ်တယ်ဒါတွေကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုတတိလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကြီးလင်းရုပ်ရှင်တဲ့။စကားတခွင်းမှမပြောဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဲ့ဒါတရားဟောနေတာကိုကိုမြင်တဲ့လူတိုင်းကအာကျသူလူလေးနေကြည့်အောင်မမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနှိုးဆွပေးတာဒါကြောင့်ကောင်းအောင်နေခြင်းသည်ကိုကောင်းအောင်နေတာနေတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်လို့သူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ရလည်းပဲပြီးသွားတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုရဲ့အကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်မမေ့မလျော့နေသူများရဲ့အကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေနှစ်ပါးစုံသောအကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေတဲ့အဖြေကတခုတည်းနော်ကိုကျိုးစည်းဝါလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့အများကျိုးစည်းဝါလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့နှစ်ပါးစုံလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့အထဓမ္မဝိဘိခဝေသမ္ပတ္တမာနေနာလမေဝအပမတောတတိစေတသောမမေ့မလျော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးစည်းဝါကိုလည်းလိုလားရရောက်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစည်းဝါကိုလည်းလိုလားရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမှာလဲမမေ့မလျော့နေဒါကြောင့်ကြီးလင်းရုပ်ရှင်တော့ပါလေတီးခံခြင်းတီးခံခြင်းတီးခံခြင်းနဲ့အင်မတန်ကြည်ပါတီးခံခြင်းဆိုတာပါလေခံနိုင်ရှိလားလောကရန်တရားတို့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ပင်ပန်းမသွားတာဆင်းရဲမသွားတာပဂရီကြောက်တောင်ကြီးကိုရက်လေးမျက်နှာကလာတဲ့လေတွေဟာမလှုပ်ရှားသေးတဲ့လူမျိုးလို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာအဲ့ဒါလိုဥပမာပေးတယ်နောက်တစ်ခါကြီးမိုက်မြလေတွေကိုဖယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောကဓာတ်တွေကိုဖယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားလောကဓာတ်ကိုဖယ်လဲမဖယ်ခိုင်းမအောင်ဖယ်လို့ရတဲ့လောကဓာတ်တော့ဖယ်ပြစ်ဖို့နော်အေးလောကဓာတ်တွေကိုဖယ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေတဲ့လောကဓာတ်တွေကိုခန္ဓာရဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားလာနော်တော်ယုံတယုံကိစ္စလောက်နဲ့စိတ်မညစ်တော့တာစိတ်မပန်းတော့တာတချို့ရှိတယ်နော်တရားဓာတ်လောက်နဲ့လည်းပဲဝုံတိုင်းကျင်းနေတာဟင်ဒီကိစ္စမိုက်မြခန့်နိုင်သလားမခန့်နိုင်ဘူးစကားလေးတခွန်းလောက်နဲ့လည်းပဲမျက်ရည်တောက်တောက်ကျခန့်နိုင်သလားမခန့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တာတီးခံခြင်းဆိုတာမရှိတာအဲ့ဒါဖြစ်နေတာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့တတိလက်လွတ်လို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ရနော်ဖြစ်နေတာကိုတိနေမယ်ဆိုရင်ကြည်လင်ရုပ်ဆင်းတီးခံခြင်းကြိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်ဒါမသေးခင်မှာလက်တွေ့ရနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတကယ်ရပါလေဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်ကြပါစေဟုတ်လားတကယ်မိုက်ပြအေးဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နေတာဟာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာအဆုံးအစမရှိခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးဖြစ်နေတာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့တတိကတော့အင်မတန်ခက်ပါလေသို့တော့ရေရှည်မှာနိဗ္ဗာန်အထိလွယ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကျုံလိမ့်မယ်ဘယ်နှပိုင်းပြောသွားလဲသုံးပိုင်းပြောသွားတယ်ဒါနာရှင်လွတ်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ခြင်းသီလစောင့်စည်းခြင်းနဲ့ဗယံပဒနေခြင်းဟုတ်လားဘာဝနာတရားတတိလက်လွတ်နေခြင်းနဲ့တတိနဲ့နေခြင်းနော်ဒါကြောင့်ပေးသက်တို့လွယ်တာရွေးကြမလားခက်တာရွေးကြမလားနော်အေးခတ္တာကိုပဲရွေးရလွယ်တာမဲ့မိရင်တော့အခက်ကျုံလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လွယ်ကူတဲ့လမ်းကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ကြိုးစားရတော့အားထုတ်ရတော့တန်တရာအဆန်လမ်းကိုကြိုးစားပြီးတော့လိုက်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ခြင်းကြောင့်မဲ့ညာဖူညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေတည်းအဲဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတဏှာကြီးတိတိနော်အလွယ်မဲ့အခက်ကျုံနဲ့ကဲဆုံးသက်သွားပြီနော်အားလုံးဆူတောင်းကြရအောင်အမျှဝေကြရအောင်နော်ရေစက်ခွက်ကညအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်
1: ယနေ့ယနေ့ယခု
2: လူတန်းရသော
1: ဒါနကုသို
2: လ်
1: ဆောက်တည်ရသောသီလကုသိုလ
2: ်
1: တရားနာယူကြရသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဤကဲ့သို့များမြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုရှုစုတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤသွမ်းတတိချောင
2: ်း
1: မဲ့ညံဖူညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်ထုတ်ချောင
2: ်း
1: မျက်မှောက်ပြုရစေသာ
2: အ
1: ရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဖို့ပါကကိုသာသနာတော်ဆောင်နှက်များရှမမင်းများကိုဆောင်နှက်များเจ้าสาวนักเมียอัตถินชาชื่อไม่ชื่อผิดกုံโตโบวามีบะสวยမျိုးသားခြင်းတို့အားအစထား၍31ဘုံကျင်လီကုံโตတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုပေးဝီငှပါ၏အမြရကြ၍ကိုစိတ်နှပ
2: ြ
1: ကျမ်းမာချမ်းသာကြသည
2: ်
1: ဖြစ်ကြပါစေသော
2: အ
1: ာလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သော

0: အားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။အသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက္ကရာ1383ခုနှစ်တပုဒ်ရလာစ3ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကျားသာပရိနိနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဘုရားဟောကြားကိုကျင်းစာတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဗျာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကကံကံဤကျိုးယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်အရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျင်းစာတရားဆိုတာအရာရာမှာလူတွေဟာကိုကျင်းစာတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပေါ်မကောင်းတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးအကောင်းနဲ့နေနဲ့ဆက်ဆံကြပါမဟုတ်ဘူးမိမိမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတော်ကိုပြုလုပ်ကြပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကျင်းဆက်တရားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရားစွာအခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြေခံအားဖြင့်ကိုကျင်းဆက်တရားဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုကျင်းစာဆိုတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာကိုကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းနှစ်ခုဘောမှာအခြေခံပြီးတော့တစ်ဖက်သားဘောမှာစာနာထောက်ထားတာငါမကြိုက်တဲ့အလို့ तू လည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကြိုက်တဲ့ဟာ तू လည်းကြိုက်မယ်ဆိုလိုတာသူအများစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြိုက်ပြီဘာကိုမကြိုက်တာတော့ဆိုရင်ဆင်းရဲတာကိုလူတိုင်းကမကြိုက်ဘူးချမ်းသာတာကိုပဲကြိုက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလူတိုင်းဟာရှုံမုံကြတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလူတိုင်းကတန်ဖိုးထားကြတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုကြိုက်တာချမ်းသာသူများလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုကြိုက်မှာပဲဆိုကိုကျင်းစာတရားနဲ့သူများဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့ဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ကိုကြိုက်သူကြိုက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်ကြတာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုလူတွေကကိုကြိုက်တာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုမကြိုက်တာသူများပေါ်ကြတော့လှုပ်လေလှုပ်တာရှိကြတယ်ဥပမာမေကိုလာဆင်းရင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးကိုရဲ့ကိုကိုအပြစ်ပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးသို့သောသူများကိုတော့အလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်သူများကိုအလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများလှုပ်တာဟာကိုရင်းစားတရားမရှိလို့သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျင်းစာတရားကိုလည်းဟောတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကံကံဤအကျိုးဆိုတာအားလုံးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကခံယူချက်ရှိရကောင်းတာလုံးမှာကောင်းညွရတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းညွရလိမ့်မယ်သူဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းညွချမ်းသာကိုလူလာတဲ့လူလာကြတာဖြစ်တော့ကြောင်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ကြတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ကြမှာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင်လေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အကယ်၍ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲကံတရားဆိုတာမရှိဘူးကံကံဤအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံဤအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလို လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့တယ်ကံကံဤကျိုးယုံကြည်လက်ခံမှအေးငါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမှာပဲကောင်းတာလို့မှကောင်းကျိုးရမှာဆိုပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်ခြင်းကောင်းတာကိုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေထားအရသူဟာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အရာအတွက်ဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာအရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျင်းစာတရားလည်းအရေးပါတယ်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းဟာလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့တော့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသောပြာကသယုတ္တနိကေဝေလူတော်ရေရတုတ်တံမှာခေါ်ကြတာပါရှိတယ်ကိုကျင်းစာတရားကိုပါဠိဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတုပနာယိကလို့ခေါ်တယ်အတုပနာယိကဆိုတာအတ္တကမိမိကိုယ်ကိုဥပနာယိကကနိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းမိမိကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းသူများပေါ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်းစာလိုက်တယ်ကိုကြိုက်သလားကိုမကြိုက်ဘူးလားဒီလိုအခြေအနေမျိုးလို့တာငါကြိုက်သလားငါမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့သူများပေါ်ဒုက္ခပေးတဲ့အလို့ဆိုမလို့ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုရသော်ပြားကအတုပနာယိကဓမ္မပရိယာယအတုပနာယိကတရားဒေသနာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ယသောပြာကောသရတိုင်းမှာဒေသစာရီကြွနေတဲ့အချိန်မှာဝေလူတော်ရေရဆိုတဲ့ဝေလူထွာရဆိုတဲ့ဒီကုန်းရွာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။ပုံနာတွေနေတဲ့ရွာတရွာကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဝေလူတော်ရဆိုတဲ့ပုံနာရွာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားဟာလေယာအနှံ့ပြားထုတ်ခဲကခုံသရင်ကြော်စောတာဖြစ်တယ်။အမည်နာမနဲ့ဘယ်လိုကြော်စောတော့ဆိုသမနောခလူပောဂောရမောတစ္ဆပုတ္တောတစ္ဆကုလပပ္ပစီတောသာဂိဝိမင်းမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတဲ့သာဂိဝိမင်းသားရဟန်းဂောရမဟာကောသရတိုင်ထဲမှာခီးသွားနေတယ်ရဟန်းတော်ဒီခြံရံနဲ့ခီးသွားလျက်ရှိတယ်ခီးသွားပြီးတော့ယခုခါမှာဝေလူတော်ရာကျော်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတမဟုတ်အတွင်းမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ်။ဘာကြောင့်ပြန့်နှံ့သွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်သတင်းဟာကြော်စောနေတယ်။ဘယ်လိုကြော်စောတော့ဆိုရင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံဘဂဝါဆိုတဲ့တကလုံးကပါကိုအိဗေဖော်တာတော့ဆိုရင်ဒါကအိန္ဒိယမှာဂဏိခင်နဲ့သုံးတယ်ဘဂဝန်ဆိုတဲ့တကတော့သုံးတယ်ဘဂဝန်ရဲ့အိဗေကလေးစားအပ်တဲ့ဆရာကြီးလို့အိဗေရတယ်အိန္ဒိယတကလုံးနဲ့ဆိုရင်ဂုရုကြီးပေါ့နော်အများကယူသိလေးစားရတဲ့ဂုရုကြီးအဲ့တော့ဘုရားဘောတန်မိုးထားကြလို့ဘဂဝါဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့သုံးတာဟာတမိုးထားလို့သုံးတဲ့သကလုံးသားဖြစ်တယ်။တမန်အားဖြင့်ခေါ်ရင်တော့ယဟန်ဂောရမလို့ခေါ်ကြတယ်။သို့သောလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဂဝါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဂဝါဆိုတဲ့အတိဘေကအိန္ဒိယသကလုံးနဲ့ပြောရင်ဂုရုကြီးဆရာကြီးလို့ဆိုတဲ့အတိဘေလေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီနေ့ခင်မှာတော့အိန္ဒိယမှာသူတို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာသူတို့က ကနေအိန္ဒိယတော့မှာကိုရှိသေးတယ်ဘဂဝါဆိုဗမာပြည်ကလူတွေကတော့ဘဂဝါဆိုဖရာပဲလို့ဒီလိုသိနေကြတယ်အိန္ဒိယမှာဖရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးချီညိုလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့အဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောကြားနေတာဒီလိုချီညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြီးဟာအရဟံပူဇော်တိုက်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအမှန်ကန်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဝိသသရဏသမ္မနောအကျင့်တရားအသိပညာအကျင့်တရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သူကတော်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ပရောက်ပြီးဖြစ်တယ်သောမဟုတ်ပြစ်ကင်းသောစကားကိုမိတ်ကြလေးရှိတယ်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်တယ်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တတ္တရိဝမနုဿနံလူရိနတ်တည်းရဲ့ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရပြုတဲ့ဆရာသမားဖြစ်တယ်ဘုရောမိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်ဟောပြောနိုင်သူဖြစ်တယ်။ဘဂဝါဘုန်းကံကြည်မာသူဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ယေရှုဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချင်းนี่ဟာပြန့်နှံ့နေလောကမှာပြန့်နှံ့နေတယ်။အဲ့ဒီရဟန်းဂေါရမဟာဒီလောကကြီးမှာသူဟောပြောတဲ့တရားကအစမှလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးသက်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်မကအတိဘေကလည်းရှိလိုက်တယ်စကလုံးကလည်းမှန်ကန်တယ်အတိဘေရှိရှိစကလုံးပြည့်ပြည့်ဝါဝနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့တရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတာဖြစ်တယ်ရန်ဂေါရမရဲ့ဟောပြောချက်ဓမ္မဟာအပြည့်အနာစာလုံးဝကင်းနေတချို့ကြဟောပြောတာတွေကသူများပုတ်ခတ်ဟောတာရှိတယ်နော်မကောင်းတဲ့အတိပယ်တွေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်တိုက်တွန်းပြီးဟောတာဖြစ်တယ်ယေရှုဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကဘယ်သူမှလည်းမထိခိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမပုတ်ခတ်ဘူးတရားလမ်းကြောင်းတည်းဟောတာဖြစ်လို့အစာလည်းကောင်းတယ်လည်းလည်းကောင်းတယ်ဆုံးလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့အသေးပဲမရှိတာတွေနားထောင်ကောင်းရုံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသေးပဲပြေးသွားတယ်စကလုံးကလည်းပဲနဝင်ချိုတယ်ပြောတဲ့စကလုံးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့ဖေဘက်ကကြည့်ကြည့်ရသော်ပြဟောတဲ့တရားရဲ့နှစ်ခြိုက်ဆရာကောင်းတာတွေကိုလူတွေကသိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကလုံးတွေကဘယ်လိုအသေးပဲကိုဖော်ပြတော့ဆိုရင်ဇမစရိယပကသေတိမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုပြောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်သုံးရမယ့်အကျင့်တရားတွေကိုဟောတာမြတ်သောအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျင့်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်၊ယုံမာတဲ့အကျင့်၊ဆိုးဝါးတဲ့အကျင့်ဒီလိုအကျင့်တွေရှိတယ်။မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်အထက်တန်းသားတွေလိုက်နာတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ထက်တန်းကြတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြတာဖြစ်တယ်တာရုခောပါဏတထာရုပါဏအရဟတံတဒနာဟောတိဒီလိုရည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြင်လိုက်ရလို့ရှင်အမ္မတမအကျိုးရှိတယ်တွေ့လိုက်ရရင်အမ္မတမအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောကမှာဒီကုံတရင်တွေကပြတ်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ယေရှုဘုရားရောက်လာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကတွေ့ခြင်းသွားတွေ့ခြင်းညတယ်ဖူးခြင်းညတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဒီကုံရည်ချင်းနေကြောင်းပဲဒီလိုကုန်ရည်ချင်းနေရှိတော့သွားတွေ့တာဟာကောင်းကုန်မယ်လို့ဆိုဖះကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရွာရှိလူတွေအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုရောက်ရှိလာတတ်ကြတယ်ပေါ့ဘယ်ဒီသသွားသွား ဖះရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြလို့ရှိရင်အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားဟောလာရောက်တွေ့ဆုံကြဘုရားဘာသာရေးမှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဖះကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးကြည်ညိုသူရောမကြည်ညိုသူဟာလာကြတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေခုံသတင်းကိုကြားရတဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံကြတယ်အဲ့တော့ဝေလူဒွာရယောကလူတွေဟာတော်တော်များများမြတ်စွာဘုရားသတင်းကြလို့ဘုရားသခင်သုံးတဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတယ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအမျိုးအစားကွဲပြားသွားတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုတရားတသိရှိခိုးပြီးတော့တလေးတစားထိုင်ရတယ်ဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေနော်အဲ့ဒီလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယူသိလေးမြတ်စွာရှိခိုးပြီးတော့မှထိုင်ရတယ်တချို့ကတော့ဘုရားကိုရှိမခိုးဘူးနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတယ်ရှင်ဘုရားဘယ်ကကြွလာတော့ခီးသွားတာပင်မန်းတလားနော်နေထိုင်ရောအဆင်ပြေလားဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာနေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားဆွမ်းကွမ်းရောပြည့်စုံမရလားဆိုတဲ့လူမှုရေးစကားတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူထုံတန်းဆင်လာရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တော့အုပ်စုကတော့ရသော်ဘုရားဘက်ကိုလှဲ့ပြီးရှစ်တော်မခိုးဘူးလက်ဟုတ်ကလေးချီကြတယ်လက်ဟုတ်ပဲချီထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူများကဲ့ရဲ့မှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကသူများကဲ့ရဲ့မှာဘုရားဘာသာတွေကမင်းတို့ဖះစီလာပြီးဘာလို့ရှင်မခိုးတာတော့လို့ပြောလို့ရှင်ဟာငါလဲဥချီတယ်လေတို့ပြောမယ်သူကအတခြားဘာသာတွေကယဟန်ကောရမလာတာဘာဖြစ်လို့ရှင်ခိုးရတာတော့လို့သူတို့အပြစ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဟုတ်ချီတာရှိခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောချင်တာအဲကြောင့်ဒီလူတွေကကွာတော့တမာတွေနော်ဟိုမပြတ်သားတဲ့လူတွေပေါ့ခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့ကြားနေတမာတွေဘုရားဘာသာလို့လည်းမပြောရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောရဘူးအဲ့လိုလူကလည်းရှိတယ်လေဒီကနေ့ခင်လည်းမပြတ်မသားတမာတွေအများကြီးရှိတာပဲဒါအပြတ်မသားတမာတွေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ရှိတာအဲ့တော့ဘာသာရေးပိုင်းမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေတည်းဟာနော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါလာတယ်။နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့ဘာလို့တော့ဆိုရင်ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခက်ကြဲကြဲအတန်မြင့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကဘာပြိုးနွယ်ကဘာလူမျိုးတွေပါဘာမျိုးတွေပါဆိုပါစို့တပည့်တော်တို့ကဘာရတော်သားအမျိုးပါကတောအမျိုးပါအဲ့ဒီခေတ်ကထိတ်တန်မျိုးတွေကပါရဒွာသာရူပါရုဆိုထိတ်တန်မျိုးတွေသူရဲ့မျိုးရိုးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြကြတယ်သူတို့လည်းရှင်မခိုးဘူးကာရောလည်းမပြုတ်ဘူးသို့တော့လူကြားထဲမှာအခွင့်သာတော့သူပါပါဆိုတာကိုပြသကြတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကြတော့ဘယ်လိုလူတွေတုံးဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်သူတို့ဟာလူကြားထဲမှာလူမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူကြားထဲမှာလူသိမများမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကအလွန်များတော့အလွန်များတော့သူတို့ကအခွင့်ကောင်းမှုလို့သူတို့နာမည်ကိုကြီးညာကြတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်မျိုးတွေကလည်းလာတယ်သူတို့အမည်နာမကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာဘာမှမလျှောက်ဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပိဋိတတ်ထဲလာပြီဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟိုအသိဉာဏ်သိပြီးတော့မရှိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာ။ဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။သူများရောင်လို့ရောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့။ရှောပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့လိုအုပ်စု၅ခုရောက်လာ။နော်အုပ်စု၅ခု။ဒါလူပိဋကတ်တဲ့ဆိုတာဒါရှိနိုင်တယ်လေ။ ပထမအုပ်စုကဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့လူတွေကဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့တနည်းအားမှထိုင်ကြတယ်ဒါဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့အုပ်စုဘုရားကိုတော့မကြည်ညိုဘူးဒါပေမဲ့လူမှုရေးနားလည်တယ်အခင်ပါတယ်ရှင်ကျေးမှုအရာမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူရင်ကျေးလို့ပြောနောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့လက်ဟုတ်ဖဲချီတယ်ဘုရားကိုရှ िख ိုးဘူးသူတို့ကသူများကပြောလာလို့ရှိရင်ခြေပါဖို့အတွက်ရှင်မခိုးဘူးလားလို့ပြောရင်အလဲကိုခြေထားတာပဲဘာလို့ရှင်ခိုးတာတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်လဲရှင်လဲကိုခြေတာရှင်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်တခြားဘာသာဝင်လည်းမဟုတ်လူပြောသူပြောမခန့်ကျင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့အဲ့ပုံစံတွေကအဲအမိနာမဟုတ်ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့ပုံစံတွေကတော့လူလောကမှာအခွင့်သာတော့နာမည်ရခြင်းလို့ပြောတဲ့ပုံစံတွေတဲ့။နောက်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့လူကြားထဲမှာတိတ်တိတ်ပဲထိုင်နေတဲ့ပုံစံတွေကတော့အဲအသိညာအားနေတဲ့ပုံစံတွေ။အဲ့လိုဝိနုဒ္ဒရယောမှာလူအုပ်စု၅ခုဆက်ဆက်ပြားစီရောက်လာ။အဲ့လိုထိုင်နေပြီးတဲ့အခါမှာထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့လူကြားထဲမှာစကားပြောလိမ့်လိမ့်ရင်းရင်းကျေးကျေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူတို့သိကျင်တာမေးကြတယ်သူတို့ဆန္ဒရှိတာကိုဖွင့်ထုတ်ပြီးပြောကြတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒဘာရှိတော့ဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်အရှင်ဂေါတမကျွန်ုပ်တို့ဟာဒါမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒရှိပါတယ်ဘလို့ဆန္ဒရှိတော့ဆိုရင်အိနှောင်ရသားနဲ့သာသမီတွေရဲ့အလယ်မှာလည်းနေခြင်းနဲ့ပွေးကြိုင်တဲ့နဂါပမ္မနဂါတွေကိုလည်းအသုံးပြုခြင်းနဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာကမိသားစုဘဝမှာလည်းနေခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့တည်တဲ့အခါမှာလဲကောင်းရသူကတိရောက်ခြင်း

နဲ့နောက်ဘဝလည်းကောင်းရသူတို့ရောက်ချင်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပါတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အကျင့်တရားမျိုးကိုအရှင်ဘုရားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါမလားတဲ့နော်ဒီဘဝမှာလည်းပျော်ပျော်ပါပါမိသားစုနဲ့နေရမယ်နောက်ဘဝကျတော့လည်းကောင်းရသူတို့ရောက်မယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုဒီပြတို့ဟောပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမတားကြဘူးမတောင်းဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလူများစုကဒီတိုင်းပဲဆန္ဒရှိမှာပဲဘဝမှာအဆင်ပြေခြင်းနဲ့မနေရလို့တည်တဲ့အခါကောင်းအသုရိပုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒါလူဆန္ဒပဲဒါလူများစုရဲ့ဆန္ဒဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်ပါဘာဖြစ်ခြင်းလဲကိုယ့်ကိုယ်အများစုကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရ။ဘဝမှာအဆင်ပြေပြီးတော့ချမ်းမြမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့သိရင်လည်းကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ခြင်းလေ။ဒါအဓိကပဲဖြစ်တယ်။သူတို့လည်းအဲ့ဒီဆန္ဒရ။အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုသူတို့ဟောပါတဲ့။အဲ့ဒီတရားဒေသနာမျိုးကပါတော့ဆိုအတုပနာယိကကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်။ကိုကျင်းစာတရားထားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာသာသာနေရမယ်တည်ရင်လည်းကောင်းအသုဒီဘုံရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကံဝောဃပတယောဓမ္မပရိယံဒေသတာပိအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ငါကိုရင်းစာတရားဟောမယ်တန်သူနာထသာရုကမနတိကရောထငါဟောမယ်တရားကိုနားဆိုင်ပြီးထောင်းစိတ်ထဲမှာဆွဲမှတ်ပြီးတော့ထားဟောမယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဆန္ဒနဲ့ပြည့်ဝစေတဲ့တရားမျိုးကိုဒီတုတ်တံမှာဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဟောကြားကိုကျင်းစာတရား။ကိုကျင်းစာတရားဆိုတာသူများနဲ့ဆက်ဆံလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခု။နံပါတ်2ကပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခု။စိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတွေအတူနဲ့တူဆက်ဆံကြတယ်ဆိုရင်အပြောနဲ့ဆက်ဆံအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအလုံးနဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုအရင်ရှင်းပြတယ်ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံမှုကိုအရင်ရှင်းပြတယ်အေးကိုကျင်းစာတရားဆိုတာတဲ့ဒီလောကမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဟာဒီလိုစဉ်းစားတယ်တဲ့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေလေးကိုစကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်လည်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဒီတိုင်းစဉ်းစားမယ်ငါဟာအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးဟောချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုရွမုန်းတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်မယ်။ငါအသက်ရှင်နေတယ်မသေးခြင်းဘူး။ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်။ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တော့မသေးခြင်းဘူးအသက်ရှင်နေတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ငါကိုနော်သူများတွေကငါ့ကိုလာပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးမနှိမ့်သက်ဘူးအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲငါ need to အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယုံမုန်းနေဆိုတော့မြည်သည့်တတ္တဝါကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပေးမယ်တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်သူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တာသူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျင်းစာတရားပဲနော်ငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်သည်သူလည်းမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်မယ်ယောကောမြာယံဓမ္မောအပိယောအာမနာဘောပရတိသောဓမ္မောအပိယောအာမနာဘောငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူမကြိုက်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုသွားလောက်အောင်မှာလဲကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားတာငါမသေးခြင်းဟုသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မသက်နဲ့သူများ
ဘယ်တရားမှမသက်နဲ့ဟောသူလည်းတရားမှန်သမျှအသက်ရှင်ခြင်းညမှာပဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရဆင်းရဲမှာကြောက်ကြတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပျော်ရွှင်ခွင့်မပေးဘူးအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာတရားသလားဘယ်တရားမလဲကိုတော့အသက်ရှင်နေတယ်သူများတော့အသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးကိုကတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများကိုချမ်းသာခွင့်မပေးဘူးကိုကဒုက္ခရောက်မှကြောက်တယ်သူများကြတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဓမ္မတရားတာပဲအဲ့လိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့သူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းဆိုတဲ့ပါဏတိပါဒအမှုကကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ကျင်တယ်သူတို့ဘာတွေကိုလည်းရှောင်မိုးတိုက်တွန်းတယ်ရှောင်ကျင်ခြင်းရဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းကိုလည်းချီးမွမ်းမှုပြုတယ်အဲ့တော့လူဟာ၃မျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်တယ်သူများကိုလည်းရှောင်မိုးပြောတယ်ရှောင်တာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလည်းပြောတယ်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့ရှောင်ကျင်ခြင်းကိုချီးမွမ်းပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ကုချင်းတရားဟာလုံးဝစင်ကြဲသွားတယ်တိကောတိပရိသုဒ္ဓါလေပွင့်၃ခုကနေပြီးတော့သူကစင်ကြဲနေတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်ချင်းကြောင့်လည်းစင်ကြဲတယ်သူများကိုအတ္တမခိုင်းခြင်းကြောင့်လည်းစင်ကြဲတယ်တတ္ထဖြတ်တာကိုမချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲစင်ကြဲတယ်ဒုစရိုက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူ၄ခုရှိတယ်သူကပါဏာတိပတ္တနဲ့ပတ်သက်၄ခုအရိဏတနာနဲ့ပတ်သက်၄ခုဒုစရိုက်၁၀ပါးနဲ့ပတ်သက်၄ခုအဲ့တော့ဒုစရိုက်၁၀ခုကို၄ခု၄ခုနဲ့၄နဲ့မြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုစရိုက်၄၀ရှိတယ်နော်ဒုစရိုက်၁၀ပါးသည်၄၀ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လုံးတာတစ်ခုသူများကိုတိုက်တွန်းတာတစ်ခုချီးမွမ်းတာတစ်ခုစိတ်တူတာတစ်ခုမြန်လို့ရင်ဟိုသဘောတူတယ်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ तू ဟာကိုယ်တိုင်တတ်ခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်သူများကိုတိုက်တွန်းခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်နော်ဒီပါဏတိပါဒအလုတ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုအာရှင်သူ့ရဲ့ကာယကံဟာကုချင်းတရားဟာလုံးဝဆင်ကျင်နေတာကပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာယကံမှုတစ်ခုနဲ့သူပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားသလိုအဋိဏဒါနနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလူဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာတတ္တရာတစ်ခုသူများပစ္စည်းဖြတ်တာတစ်ခုနော်လူတော့မတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးလေလူတတ်တာလည်းမကောင်းဘူးလူတော့မတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဒါလည်းဒုစရိုက်မှုပဲအဲ့တော့သူများပစ္စည်းယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကစဉ်းစားတယ် तू စဉ်းစားပုံလေးကတယောက်ယောက်ကငါပစ္စည်းကိုမပေးဘဲနဲ့အတင်းအာရမယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးငါကလည်းသူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ငါမနှစ်သက်တဲ့အရာသည်သူများမနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုငါဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဒါကိုချင်းစာတရားငါပစ္စည်းကိုသူများယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးအဲသူများကလည်းသူတို့ပစ္စည်းကိုယူရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများကဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူများပစ္စည်းကိုယူခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်ဘယ်သူကမှလည်းဒီအရိဏဒါနအမှုပြုဖို့မတိုက်တော်မူအရိဏဒါနအမှုရဲ့ချီးမွမ်းတကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မလုံချင်းသူများကိုမခိုင်းခြင်းလုံးဝချီးမွမ်းမှုမရှိခြင်းအပြင်
အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုခြင်းတရားဟာအချက်၃ချက်ကနေစီးကျင်းစင်ကြယ်သွားတယ်လောကစင်ကြယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မစင်ကြယ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူများလည်းမခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းမစင်ကြယ်ပြန်ဘူးဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရား point 3ခုပဲပေါ်တာတကယ်ကတော့4ခုရှိတယ်နော်4ခုရှိတာကိုယ်တိုင်တိုက်တော်ချီးမွမ်းစိတ်တူစိတ်တူတာသဘောတူတာပြောတာအဲ့ဒီ4ခုသလောင်းအပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ4ခုကနေကင်းလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါ point 4ခုကနေပြီးသူ့ရဲ့ကာယကမှုကစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောအရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြယ်အောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပါဏာတိပါဒါကနေပြီးတော့အချက်၃ချက်ကစင်ကြယ်သလိုအရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်စင်ကြယ်ရဲ့လားဆရာ ਉਹ ဆက်စရာမှဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒူရီဟာကိုရီးလျောက်ဒူစရိုက်အလုတ်ကိုလုံတဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ခြင်းအမှုရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားယူခြင်းအမှုရဲ့နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်လူကုံတိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းလူကုံတိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းအဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့သူတပါအိမ်တော်ဘက်ကိုသူတပါအိမ်တော်ဘက်ကိုလွန်ကျူးစော်ကားမှုကာမေသူမိစ္ဆာစာရပေါ့နော်သူတပါနဲ့အိမ်တော်ဘက်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုချူလို့မှုအဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာငါရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုစော်ကားမဲ့ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးထို့တူပဲငါကသူများရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့စော်ကားမယ်ဆိုရင်သူများလည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဒီသူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုလုပ်ရမလဲမလုပ်သင့်ဘူးဒါကိုချင်းစာတရားပဲဒီကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့သူဟာကာမိတုမိစ္ဆာစာရအမှုကိုလုံးဝရှောင်ကျင်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအမှုကနေရှောင်ကျင်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးကာမိတုမိစ္ဆာစာရကရှောင်ကျင်တာကိုချီးမွမ်းတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ကာယကမှုကလည်းပဲအချက်၃ချက်ကနေသူ့ဟာစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကနေစင်ကြယ်ရမယ်အဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတော့သဘောကျတာမျိုးသူများကိုချွန်တွန်းလုပ်ပေးတာမျိုးတိုက်တွန်းတာမျိုးလုပ်နေသည်ဒါမစင်ကြယ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ကျင်တယ်သူများကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူးဒီလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးရှုပ်ချတယ်သူဆိုလို့ရပါဒါကာယဒုစရိုက်၃မျိုး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားထားဖို့နောက်တစ်ခါဝစီဒုစရိုက် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားထားဖို့လောကသူများ ਨੇ ပတ်သက်တာဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကသူများ ਨੇ ပတ်သက်တာမနောကံကျတော့ကိုယင်နေမှာပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုရပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေဝဇိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာလေညာပြီးတော့ငါအကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ရဲ့လည်ညာမှုနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါမကြိုက်တဲ့ဟာဒီသူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်။အ
အဲ့လိုသူမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လုံးဝမလဲကိုချင်းသာတရားကိုလာလိမ်ပြီးတော့ကိုကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လုပ်ရင်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမုသဝါဒဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိမ်တိုင်းတော့အပြစ်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးပလိန်နာတော့အကောင်းနဲ့ပေါ့သို့တော့ဒီနေရာမှာဒုစရိုက်အနေနဲ့ပြောတဲ့မုသဝါဒကဘာလို့ဆိုရင်သူများအကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လိမ်တဲ့အလိမ်မျိုးကိုဆိုလိုတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမုသဝါဒေနအထံပင်စေရတယ်။မုသဝါဒဖြင့်သူတစ်ပါးအကျိုးပျက်စီးအောင်လုပ်တာ။ဥမာမဲယုံမြင်ကနာတက်ပြီးတော့လူတရားဟာကိုယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့သူခိုးတာကိုယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလူခိုးပါတယ်။ဆိုရင်ဟိုလူကထောင်တန်းကြသွားသုံးဖို့ရောရတယ်ဆိုရင်သူ့အကျိုးစီးပွားတွေပျက်စီးသွားအဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတဲ့မူတာဝါဒမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ကိုရှိတယ်မပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောလိုက်တာဒါဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျက်တနာမတက်ခြင်းလို့မသိဘူးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလိန်နီးကလိန်နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမူသာဝရဒုစရိုက်ကကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားတင်းတာဆုံးရှုံးသွားတယ်။တင်းတာဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုလိန်လေလှည့်စားပြီးတစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြက်ပြောင်းလို့တဲ့မူသာဝရကိုငါးပါးသီလမှာဆိုလိုတယ်လို့မှတ်တာ။အဲ့တော့ချို့ကတော့ပြောရဲပေါ့။မူသားဖြူဆိုပြီးတော့စာသုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။မူသားဖြူတာလားမဲတာလား။တော့သူတို့ကတော့မူသားဖြူဆိုပြီးတော့ပြောလေပြောထားရှိကြတယ်အဲ့တော့ငါဝသီလမှာပါတဲ့မူတာဝါဒသည်တစ်ဖက်သားအကျိုးပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒကိုဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အမေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိန်နာအဖေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိန်နာအဲ့ဒီမူတာဝါဒမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလူသိမှရှက်လို့လိန်နာအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ကိုပစ္စည်းမပေးခြင်းလို့လိန်နာရှိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။တစ်ဖက်သားမှာအကျိုးစီးပွားမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမူတာဝါဒကဒီ၅ပါးသီလထဲမှာပါတဲ့အပြစ်ကြီးတဲ့မူတာဝါဒတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော့လိန်လီမှုကတော့ဖြစ်တာပေါ့။သူကအပြစ်ကြီးမှဟိုဒီသူများရဲ့အကျိုးပျက်စီးမှထိခိုက်နစ်နာသွားမှကိုယ့်ရဲ့မူတာဝါဒကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်။သူများအကျိုးပျက်ပြမှုဆိုတာပို့ရေးကြီးတယ်ပေါ့။သူများအကျိုးမပျက်စီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိုကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့လိမ့်လိုက်တယ်သိတယ်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြဿနာမတက်ချင်ဘူးရှိတယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်ကိုယ်ပစ္စည်းမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးဩဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူတော်ပါအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ရသော်ပြကိုယ်တိုင်ကမူတော်ဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးညာတိတို့ရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေပြိသက်တိရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေရုံးပြင်ကနာတက်ပြီးတော့ဖြစ်စေသူ့ကိုတက်တိရထားမေးလို့ရှိရင်တဲ့မသိပဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်သိရတဲ့နဲ့မသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားအနစ်နာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမူတာဝါဒမျိုးဆိုလိုတယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စီးဖြစ်တဲ့မူတာဝါဒမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့သို့သောအကျိုးစီးပွားမဖြစ်တဲ့မူသာဝရကိုပြောတဲ့သလားဆိုတာအဲ့လိုကြီးတော့လေပြောတဲ့တယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့သောဒုစရိုက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာရွယ်ချက်ရှိတယ်လေသူကြောက်လို့လိမ့်နေဆိုတာအကြောက်ပြေတာပေါ့မပေးရင်လို့လိမ့်နေဆိုရင်တော့မပေးရတော့ဘူးပေါ့ဘယ်သူမှအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်ဘူးလေအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူဆိုရဲ့အရာမူတာဝါဒမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာတော့ရှိတရားအနေနဲ့တော့မူတာဝါဒတော့မပြောပါနဲ့လို့ဆုံးမတာမူတာဝါဒလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လူဟာလိန်ထက်သွားလို့ရှိရင်လိန်ချင်းဆိုတဲ့မှောင်ရိပ်မှာ꽌ပြီးတော့မဟုတ်တာလှုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လိန်မို့တော့မကြိုးစားနဲ့လို့ပြောရမှာဒါအပြည့်မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမလိန်ကောင်းမှုလိန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိဘေက
ဟိုအပြစ်ကြီးတဲ့မူတာဝါဒဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒမျိုး၅ပါးတိလမ်းမှာပါတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့လေအဲ့တော့မမကံပြောရခြင်းတူပေမဲ့လို့ရှိရချက်မျိုးမျိုးရှိတယ်ရှိရချက်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတာတယောက်ယောက်ကငါ့ကိုလိမ့်လေလှည့်ပြပြောစားခြင်းဖြင့်ငါ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့လည်းမူတာဝါဒပြောပြီးသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူများမကြိုက်တဲ့ဟာဒီငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာဒီသူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုအောင်မှာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားပါတဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလိမ်နေမှုကလိမ်နေမှုမလုပ်ဘူးသူများကိုလည်းလိမ်မှုမတိုက်တော်မူလိမ်နေခြင်းရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာသုံးဘက်သုံးတန်ကစင်ကြယ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရပါတယ်လုံးဝစင်ကြယ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရအထုတူပဲနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့နှုတ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေရင်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြားဝင်ပြီးတော့ချင်းထဲတတ်တယ်အချွန်နဲ့မတ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကရှိတယ်လူတွေမှာမတည့်အောင်လုပ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ပိတုနာဝါစာပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့ကလုံးကတလုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူထားတာပိဆိုတာချစ်ခင်မှုသူဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းတဦးနဲ့တဦးကခင်မင်းနေတာကိုပျက်စီးသွားအောင်ချားဝင်ပြီးတော့ခုံးတိုက်တာအဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေဟာစိတ်ဓာတ်ကလူတယောက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကွဲသွားစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘောကိုတော့ကျေးဇူးတင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒါမျိုးလုံးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်လုံးလေးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းကွဲပြားတော့အောင်မပြောရဘူးတဲ့အဲ့တော့တချို့ကတယောက်ယောက်ကငါနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲတော့အောင်ခုံးတဲ့စေကပြောမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးထို့တူရဲ့ငါကသူ့နဲ့သူ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့ဟာဒီသူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်သူမကြိုက်တဲ့အရာငါဘာလို့လုပ်ရမလဲကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုထားပြီးတော့ခုနလိုပဲပိတုနာဝါစာကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်းနေသူများကလည်းတိုက်တွန်းခြင်းမလုပ်ဘူးချိန်မှန်စကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးဘက်သုံးတန်ကစင်ကြယ်သူဖြစ်သွားမယ်ဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့စင်ကြယ်တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ရသော်ပြားသွန်သင်ပြတာနော်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ထုသဝါစာထုသဝါစာဆိုတာကျန်တဲ့စကားဆိုတာတစ်ဖက်သားမခံခြင်းတဲ့စကားအဲ့တော့မခံခြင်းတဲ့စကားဆိုတာဆဲတာပဲနော်ဆဲတဲ့စကားဆဲရတာဘာပဲညာပဲနဲ့ဆဲတာဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်ဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်အဲဆဲရလူကြီးပြောတာဆိုလို့ရှိရင်အသားမဲပြီးဝါတုတ်တုတ်ကိုမဲတုတ်လို့ခေါ်တာမျိုးပဲဒါဆဲတာတစ်ခုပဲဆဲရေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဝါတုတ်လို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲရေးတာလို့ဖြစ်တယ်အသားရောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာယောဂါကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပုံပန်းတဏ္ဏကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါတွေကဆဲရေးတဲ့တကားလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါတွေဆဲရေးခြင်းဆဲမျိုးဆိုတာအမျိုးစုံဆဲတယ်ယောဂါနဲ့ဆဲတယ်ကိလေသာနဲ့ဆဲတယ်
နာဘူးလို့ပြောရင်ဒါကိရိတာနဲ့ဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်။အယူလို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်။တော့တဖယ်သားမခံကျင်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေမသမ ्या ဖုဒဝါစာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဖုဒဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဖုဒဝါစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်ပါ။ငါကသူများကိုဆဲရတိုင်းတော့ပြောရင်သူများကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါကိုလာပြီးဆဲရတွဲထိုင်ရင်လေငါမကြိုက်ဘူးသူလည်းမကြိုက်ဘူးငါလည်းမကြိုက်ဘူးသူမကြိုက်တဲ့အရာသည်ငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူမကြိုက်တဲ့အရာမျိုးငါဘာလို့သူများသွားလောက်အောင်မှလဲဆိုတဲ့ကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်ပါတဲ့ထားပြီးတော့ဖုဒဝါစာဆိုတာဆဲရခြင်းကကိုယ်တိုင်လည်းမဆဲဘူးသူများကိုလည်းအဆဲမခိုင်းဘူးဆဲရခြင်းရဲ့ချိမန်စကားကိုလည်းမပြောဘူးဆဲတာကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်သုံးချက်ကနေပြီးတော့သူကစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲတန်ဖတ်ပလာပါဆိုဒီတန်ဖတ်ပလာပါဆိုတဲ့စကားကကျယ်ပြန့်တယ်သူကပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ဘာသာပြန်ကြတာအတိတ်ပဲသိပေါ်ခြင်းမပေါ်ပါဘူးနော်ပိန်ဖြင်းတယ်ဆိုအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားအဆုံးမလည်းမဟုတ်ဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့မဟုတ်မမှန်လုံးကြံပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေသူကပြောစင်းတဲ့အချိန်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးမစကားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတရားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူပါနဲ့မှဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ပါမနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတန်ဖတ်ပလပါလို့ခေါ်တယ်။ဒါရင်မကဘူးသူကတန်ဟိတတုခပလပတိဧတိနာတိတန်ဖတ်ပလပေါ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအကြောင်းတရားနဲ့ချမ်းသာကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့အရာလို့ဆိုလိုတာတလွဲကိုနားလည်သွားတာမျိုးတွေလူတယောက်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားအောင်သူသိဆောင်ပြောဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်မှာတဘပလာပါဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတလွဲတွေမှတ်ယူပြီးတော့တလွဲအတွေးတွေတွေးရယ်တလွဲအလုပ်တွေလုပ်တယ်လူလောကမှာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်သင်္ကန်းစာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့နေထိုင်ဘဝသင်္ကန်းစာလည်းမရဘူးအတွေးခေါ်ရင်းလဲလွဲချော်သွားတယ်အကျိုးစီးပွားရင်းလဲပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးသူကတော့ဗဒမကျဲတယ်အဲ့တော့တမောလဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုမနာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဆုံးမတာနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးသင်္ကန်းစာပေးတဲ့စကားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဘာမှအနှစ်သာရမရှိပဲနဲ့လူရဲ့အတွေးခေါ်တွေလွဲချော့လွဲချော့သွားစေတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတမပလပါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီတမပလပါဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာတွေကတော့ဘာရေးတုံဆိုဟိန္ဒူပုံမြင်နေမှာလာတဲ့နော်ရာမယနဆက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်။နော်သတ္တဂိရိတို့ဩဝေဒိတာကိုခေါ်ဆောင်သွားတာတို့သတ္တဂိရိပိပုကခေါ်သွားတာတို့အဲ့ဒီဇလန်းနေဟာအလကားရီလို့ရေးသည်ရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဇလန်းနေလို့ညီညွတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်တော့အဲ့ဒီရာမယနဇက်ကိုတံမိုးထားတဲ့လူတွေကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီစကားကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်သို့သောရှင်မဘုဒ္ဓဂောသတို့အထက်ကရာဆရာတွေကတော့အဲတမပလပါဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်အာမေတိတာဟိုတသဂိရိကနေခိုးသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဒီလိုဇလန်းနေဗမာယနာသမန္တာရဲ့ဇလန်းမျိုးတွေကိုတမပလပါလို့နမူနာထုတ်ပြရတယ်သူကတော့ယဉ်ကျေးမှုအရသမပတိရာမယနာဇတ်ဆိုတာလေအိန္ဒိယလာတဲ့ရာမယနာဇတ်ကို
ရှက်ပုံးတော်တော်ကြာအောင်ကပြရကြတာအခုအေးအင်ဒိုနီးရှားတို့လည်းပဲဒီရာမယဏသတ်ကလာပဲဗမာပြည်မှာလည်းရာမယဏသတ်တွေကတယ်နော်ထိုင်းမှာလည်းကတယ်အဲ့ဒီဇာလန်နေ့ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒါအကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေလို့မဟုတ်မမှန်လောက်ကြံထားတာတွေလို့ဘာမှလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလို့အထက်ကရာကျမ်းတွေကတော့အဲ့လိုရေးတယ်အဲ့တော့သမ္မာပလပဆိုတာခုနပြောသလိုတရားနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးဆုံးမမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးလူဘွားကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့လီလန်းနဲ့လည်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့အလေးနက်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုခုခေတ်ပြောတဲ့အပလာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသမပလပလို့ခေါ်တာလို့သူတို့ပဲကြံမြင့်မှန်းသူအဓိပ္ပာယ်ကတော့တန်ဟိတတုခံပလပတိဝိနသေတိတိသမပလပောဆိုတာဩတန်ဖန်တန်ဖဆိုတာအကျိုးစီးပွားနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြတ်စည်းတဲ့စကားမျိုးတဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကောင်းတာလေးကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့စကားမျိုးအဲ့တော့အတွေးခေါ်လေးလွဲမသွားစေတဲ့စကားမျိုးတွေကသမ္ပပလပါစကားလို့ပြောနိုင်တယ်အတွေးခေါ်လေးလွဲမသွားစေတဲ့အကြောင်းအရအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူကစဉ်းစားတယ်ငါဟာသူများကလာပြီးတော့အကျိုးမဲ့စကားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ငါရဲ့အတွေးခေါ်လေးမှားယွင်းအောင်လုပ်ရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ကိုသမ္ပပလပပြောပြီးတော့အတွေးခေါ်လွဲမောင်းလို့ရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အရာသူမကြိုက်တဲ့အရာဟာငါမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုအောင်မှာလဲလို့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသမ္ပပလပကိုရှောင်လိုက်ပါသူများကိုလည်းသမ္ပပလပပြောဖို့မတိုက်တော့မှနဲ့သမ္မပလပရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲမချီးမွမ်းပါနဲ့လို့ရသော်ဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှုတ်အချင်းဟာဟောရှုတော်သုံးခုကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နှုတ်အချင်းဟာစင်ကြယ်သွားတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှု9ပါးဖြစ်သွားရနော်အခုချင်းသာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်အောင်ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်တွင်တင်ပြတာတဲ့ကိုချင်းသာတရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုစရိုက်တွေကိုမကျွလုံးဘူးအဲ့ဒါလို့လုတ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလအတိညာနဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှု blind faith မဟုတ်ဘူးမျက်ကန်းယုံကြည်မှုမဖြစ်ရဘူးဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာအတိညာနဲ့စဉ်းစားပြီးမှယုံကြည်လက်ခံတာ။ဟော။ယက္ကံယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်။ဓမ္မတရားပေါ်မှာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်။တန်ခါပေါ်မှာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်။အရိယသူတော်ကောင်းတွေမြတ်နိုးတဲ့သီလပေါ်မှာလည်းမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားအောင်ထိမ့်သိဆောလျှောက်တယ်။ဆိုတော့ခဏတုန်းကဒုစရိုက်တရားကိုရှောင်ကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတ္တဟိတတ္တမိသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဒုစရိုက်တွေကိုအောင်လိုက်တာကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးကိုရှောင်ကျင်တယ်နောက်ဖရတရားတန်ခါယရဏ3ပါးနဲ့သီလသာဝသီလကိုမျက်မျက်နူးနူးထိမ့်သိဆောလျှောက်တယ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာပါရေတိက၄ပါးရေ၄ခုရေနော်၁၁ပါးအဲ့ဒီအရင်ချင်း၁၁မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ချင်း၁၁မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်လေဘာပြောရမလဲငါတို့ကတော့ဘယ်တော့မှငရေမကြဘူးငါမှငရေကြနိုင်တဲ့အကုသိုလ်မရှိဘူးကုန်နေပြီငါဘယ်တော့မှတိရစ္ဆာန်ဘဝမရောက်ဘူးတိရစ္ဆာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေငါမှကုန်နေပြီ။ငါဘယ်တော့မှပြိတ္တာဘုရားမဖြစ်ဘူး။ပြိတ္တာဘုရားဖြစ်နိုင်တဲ့တရားငါမှမရှိဘူး။ငါဘယ်တော့မှ
အပင်ငယ်အပေဒုက္ခတိကိုကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးငါဟာတကယ်သောတာပန်ပဲလို့ငါဟာတကယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ကုသနာမှာပါပဲအပင်ငယ်ကြားတာမျိုးမရှိဘူးအထက်မဲ့ဖို့ရရဝရအတွက်ကိမ့်သေးတယ်ကြည့်သေးတေးကြတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြောချင်ပြောလို့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမှာကိုကျင်းစာတရားကနေပြီးတော့ကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲဒါလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေလူတော်ရရွာလာတဲ့ပုံနာတွေရာသူရသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလျှောက်ကြတယ်။ရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာတပည့်တော်တို့ဟာဒီကနေ့ကစပြီးရှင်ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်ဆီကပ်ပါတယ်တရားကိုလည်းကိုယ်ဝယ်ဆီကပ်ပါတယ်တန်ခါကိုလည်းကိုယ်ဝယ်ဆီကပ်တပည့်တော်တို့ကိုရှင်ဘုရားကိုယ်ဝယ်ဆီကပ်တဲ့ဥပတ္တကဥပတိကမရလို့မှတ်တော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားကြတယ်အဲ့တော့ရှင်းတုံးကဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အသုံးမဟုတ်ဘူးဥပတ္တကဥပတိကဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အသုံးတုံးကမြန်မာပြည်ကခင်ပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးသာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသုံးတုံးကဥပတ္တကနော်ဥပတ္တကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယရဏသုံးပါးကိုစိကတ်သူအမျိုးသမီးကဥပတိကအမျိုးသားကဥပတ္တကအဲ့ဒါလို့ယရဏသုံးပါးကိုအတ္တဆုံးဆုံးကတ်သူလို့မှတ်ယူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖျားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝစိကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်သိရောက်ထားကြတယ်တဲ့ဒါဟာဝေလူတော်ရေရတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်။ကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သုရစင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ကိုကျင်းစာတရားထားခြင်းအပြင်မိမိတို့ကိုမိမိတို့လူတော်လူကောင်းအဖြစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်နေဆိုတာဒီတုတ်တံရထင်ရှားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီစိတ်ဝင်စားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရောအရှင်ဖေယာ
1: အရှင်ဖေယာ
0: ဖေယာတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖေယာတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရာရှိမှသာလင
1: ်ရာရှိမှသာလင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
1: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မ

အဓိကရောသသန္တတာဆိုပြီးတော့ဟိုအဗရံပါဠိတော်များမှာအင်္ဂါ၂ချက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်အဓိကရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှင်းကပြုစုပြောထောင်ပေမှုတဲ့ပါရမီပုံညသံဘာရလို့ပါရမီပုံညသံဘာရကောင်းမှုကုသိုလ်အကြောင်းများရှိရသန္တတာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောက်တာနဲ့ပြင်းထန်တဲ့သန္တတာရှိရမယ်ရှိကပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့ပါရမီပုံညသံဃာရကုသိုလ်အဆောင်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့သရဏမျိုးစီသောခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေဝိဇ္ဇာမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပါရမီမျိုးစီပါမတန်လည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သဘာဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတချို့ကတော့ပါရမီမလိုဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒေသနာတော်များမှာတော့ပါရမီလိုအပ်တဲ့အကြောင်းပါနေပါတယ်နော်။ကဲ။ဒီတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိတ်ကြောင့်ကိုရပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတန်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အနာဂတ်မှာသူကဉာဏ်ဘကိုသူတောင်းထားတယ်။ဉာဏ်ဘကိုသူတောင်းတဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးသူတောင်းလိုက်လို့ပြီးတော့ဒီတောင်းတဲ့အပြင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇီတော်မှာစီမီးတူပြီးတော့သူကဉာဏ်ဘကိုသူတောင်းတယ်။ဉာဏ်လိုအတိမားနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာ။ဉာဏ်ဘအတွက်တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏ္ဍာဉာဏ်ဘဝကိုစိတ်ကစွန့်နေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံသုံးခုဆံရံပြီးတော့စီမီလူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရကံတစ်ခုကိုကြိုးစားအထုတ်ခိုကုသိုလ်စိတ်စေတနာသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရနော်ကုသိုလ်စိတ်စေတနာအုပ်စုကသင်္ခါရဒီသင်္ခါရတရားတွေပြတ်သွားပြီးတော့ကျင်းခဲ့တဲ့စွန့်ရင်တတ္တိလေးကကမ္မကံဆိုတော့ကမ္မတတ္တိလေးကဆံမယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံကြည့်သွားတယ်။သူရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုအုပ်စုကိုတိတိကျကျပြန်ပြီးအစိုက်ခိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမနောရထဝဇ္ဇံပါသိစိတ်တွေ၇လုံးတော့မှအလုံးနဲ့ဆက်ကြည့်နေတာကြည့်ရတယ်။သင်္ခါရကံအုပ်စုကြပြန်တယ်လို့မနောရထဝဇ္ဇံပါသိစိတ်တွေ၇လုံးတော့မှ34လုံးရှိတယ်လို့အတိအကျကြီးတွက်လို့ရတယ်နော်။ဒါသူတကယ်တမ်းဇီတော်မှာဒီမိလူပြီးဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်ပြီးပြန်ယူခိုင်းတာနော်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီဒီမိလူနေတဲ့ကံနဲ့အနာဂတ်ခဏငါးပါးတို့နဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်လို့ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကနေရပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအနာဂတ်ကိုဆက်ပြီးတခါဆက်ယူခိုင်းလိုက်တော့ဒုတိယအနာဂတ်ရှိအောင်မလားဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးအယူခိုင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဒုတိယအနာဂတ်ကိုလှမ်းပြီးအယူခိုင်းနေရတယ်လို့မြင်လဲဘုရားတို့ဥရိယဘုရားညံအကျယ်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတမှုတရားရူပတမှုတရားဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြူရုပ်ဖြူဤသတိဖြင့်ပြုသလိုအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤသတိဖြင့်ပြုကွက်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤလို့အဲ့လိုရှိတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ချိန်ကမှဒီရုပ်တရားတွေကချုပ်ခြင်းသွားပါတယ်လို့မြင်ရင်လေအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓဒီအက္ခမကညာဏိနာအဝိဇ္ဇာယအနုပါဒဏိရောဓတောအနာဂရတရူပတအနုပါဒဏိရောဓဟောတိပစ္စယဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရွတ်ချိုဤဟူဒီကအက္ခမကညာဏိနာအက္ခမကညာဟုခောဆိုအပ်တဲ့အဟတမညာဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုပါဒဏိရောဓတောနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းရဲ့သွားခြင်းကြောင့်နာဂတတာရူပတာအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားစုဤအနုပါဒနိရောဓနောက်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိစီဤပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤသင်္ချာမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတောအကျိုးတရားဤသင်္ချာမရှိတော့ခြင်းကြောင့်သည်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့ဝိသောတိမေမဟာကြီးကဒုတိယတွဲသံမြင့်တာ428ပဲနော်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤသတိဖြင့်ဝရဓမ္မနုပါတိဘိုင်းမှာတတိပဏ္ဍိသန္တိယဝရဓမ္မနုပါတိဘိုင်းမှာရှိပါဉာဏ်စဉ်ဤရစဉ်တော့ဥရပြဉာဏ်အကျယ်ဘိုင်းမှာဒီစုွက်ပါနေအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်တည်ချုပ်ခြင်းပုံကလေးနှံ့ရှိမှာဖြစ်တော့ထိုချုပ်ခြင်းမှုသည်မိမိတဏ္ဍာမှာအဝိဇ္ဇာကိုရင်ကိလေသာအလုံးကုန်တာကိလေသာအလုံးကဘယ်ခါကျမှကုန်မှာလဲအရဟတမညာရတဲ့အချိန်ခါကျမှကုန်သောအရတ္တမေညာဒီခုအချိန်ခါမှာမိမိကမရရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သောအရတ္တမေညာရမယ်အချိန်ဒီအနာဂတ်လို့ပြောနေမှာလားပြောနေတယ်သောအနာဂတ်ကာလမှာအရတ္တမေညာရတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေရဲ့လုံးလုံးချုပ်ခြင်းမှုဆိုတော့ဘယ်ခါမှာချုပ်ခြင်းသွားလဲလို့ပြီးတော့အကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားမရှိတဲ့
နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်တရားတွေရဲ့ချုပ်ခြင်းမှုမှာ2မျိုးရှိတယ်နံတရားတွေရဲ့ချုပ်ခြင်းမှုမှာ2မျိုးတော့ရှိတယ်ခဏိကនិရောဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ခဏမဆက်တည်းဆက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုခဏိကនិရောဓခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးအကြောင်းမကုန်သေးရင်ထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်ထပ်ပြီးပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးပြည့်ပြန်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောသက်ကသက်ကဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်သွားနေတဲ့ချုပ်နေတဲ့သဘောကိုတော့ခဏိကនិရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ခုပြောနေတာကခဏိကនិရောဓမဟုတ်ဘူးအနုပါဒာនិရောဓဘယ်နဲ့ကခဏိကនិရောဓကိုဥပါဒာនិရောဓလို့ဒီလိုနဲ့သုံးတယ်ဥပါဒာនិရောဓဆိုတာကတော့နောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိနေတဲ့ချုပ်ကိုခုအနုပါဒာនិရောဓဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါကပြိဋိဘာနာသုတိရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာရုပ်တည်နံနေသည်ထိုယောဂဝဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နောက်တာတဖန်ဘရောမှာအတိဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်အတိနှံ့မြောပြီးကြည့်ရနှံ့မြောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကပြိဋိဘာမတန်သေးဘူးဆိုရင်ဆိုချင်သည့်အနာဂတ်ဖြစ်နေဦးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တတိပဒံကျင့်စဉ်ထဲမှာလည်းကြားကျင်သည့်အနာဂတ်ရှုဘက်ကိုထည့်ဟောတယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားပေါက်နိုင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်အတိဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှံ့မြောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကတော့ဒီဘဝဒီဘဝကနေယဟန်ဘဝကိုသူတော်ပြီဒုတိယဘဝမှာယဟန်ဘဝမှာပဲဘဝကိုတန်ត្រာကြီးကိုသုံးတက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိဇ္ဇာဖြင်းခြင်းကြောင့်ယုတ်ခင်းအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ကြတဲ့ဒီဥရိယပြညာအကျယ်ရှိပန်းနေရှိပဲတယ်ကိုအဲ့ဒီမှာစနစ်တကျပိုက်ဆိုင်ကြပြီးဆရာချပြီးသူ့ပါပါတယ်နော်ဒီဘုံနေ့စနေ့အလေးစိတ်ကတော့ဒီမှာဇယားနဲ့သင်ပေးနေတာဖြစ်တော့လက်တွေ့ရှိခြင်းနဲ့လက်တွေ့ပဲလင့်နေတော့နော်ဒီတော့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသူ့ွက်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြီးပိုးပြီးသဘောပေါက်အောင်နောက်ထပ်ယောဂီတယောက်ရဲ့သုံးလေးတခုဥစဉ်ထပ်ပြီးပြောနော်ယောဂီတို့ကပရမတ်အတိတ်ကိုနှံ့ပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဒီဘဝမှာတော့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ပါတယ်ခொနကယောဂီကအမျိုးသားယောဂီပဲနော်ဒီအမျိုးသမီးယောဂီကဒီကပရမတ်အတိတ်ကိုနှံ့ပြီးယုံနာခွဲပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပရမတ်အတိတ်မှာယောက်ျားဘဝအမျိုးသားဖြစ်ယောက်ျားဘဝမှာသူကဘာလုပ်ရတယ်လို့ပြီးတော့မိဘတွေကလည်းပြီးတော့အင်းအောင်ချပြီးစီမံနေတယ်သူ။ဒါပြည့်နဲ့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာရင်အတွက်အင်းအောင်ပြုပါမယ်လို့စိတ်ထဲကလက်ခံခဲ့တယ်။နှုတ်ကထုတ်ပြီးလက်ခံခဲ့ပြီမဲ့လို့သူကအင်းအောင်ပြုဝင်ရအတွက်သူစိတ်ထဲမှာအမတန်ဝန်လေးနေတယ်။အင်းအောင်ပဲအမျိုးသမီးကိုတွေ့တဲ့နဲ့တပင်နဲ့တည်းအင်းအားတီထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမပြုလို့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကတိတ်ပြီးတော့ပေါ်နေတယ်။ပေါ်နေတာနဲ့ဒီနေ့ဒီဘက်ဘာလုပ်လဲ။အင်းကနေရောက်နေရဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဆိုပြီးတော့အင်းကနေဒီနေ့ဖက်ပြီးတော့တာပဲနော်။ရင်းစေးပြီးတော့ဆက်ပြီးတယ်။ဆက်ပြရကနေပြီးတော့ရောက်လျက်အရမှသူကအလုတ်ကလည်းအတော်တင်ကျွမ်းကျင်တော့လုတ်ချင်ရအလုတ်ကြီးကြာရအလုတ်ကြာပန်းအလုတ်ကိုပဲကြောက်ပြီးလုံးရင်းနဲ့ဒီဘာဥစ္စာတွေကြောကချမ်းသာလာတယ်။ဒီဘာဥစ္စာကြောကချမ်းသာလာတော့အတက်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့တရားအထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ရည်တဏှာကိုသူကဖက်လာခဲ့တယ်။တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖက်လာရကနေမဖြစ်လာလေစီးပွားကြရမှလားစိတ်ကအာယုံကဆွဲနေတယ်တရားဘက်ကအာယုံကတိတ်ပြီးမရောက်ဘူးတကယ်တော့အထုတ်တော့လေကြာကြတဲ့အထုတ်ခင်မရပြန်စီးပွားရဘက်မှာပဲအာယုံတွေကရောက်နေတော့စိတ်မချတဲ့နဲ့တစ်ခါပြန်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြစ်နေတော့ဒီနေ့နိဂတ်တဲ့ဘဝဖြစ်နေတော့ပြေကုန်စီတော်မှာသူကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်ဖူးမြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောက်ကြံထောင်းလောက်ကနေဘာလို့လဲ?ဒီနေ့ပူဇော်ပြီးတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့သူကသူတော်။အဲ့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့သူတော်နေအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှသူကအသက်55နှစ်ခန့်လောက်ရောက်တယ်။သင်္ကန်းကြီးဖြစ်လာပြီ။ယောဂဝိရဏတွေကလည်းပြည့်စုံလာပြီ။သူရဲ့မရဏတဏ္ဍာဇောမှာကြည့်လိုက်တော့ဒီစဉ်ဥစ္စာများကိုလည်းတစ်ခါကနှံ့ကြည့်တယ်။ဒီစဉ်ဥစ္စာကိုရှာဖွေနေရရင်တရားအထုတ်မှုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုလည်းသူကနှံ့ကြည့်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနာကြည့်နေတဲ့အချိန်ကသေကဏိကာလဆင်းဆင်းမှာခုနကရွှေရကုံဖျားမှာစီမီလှူပြီးတော့တရားအထုတ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုသူတောင်းခဲ့ဘုံလေးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအာယုန်တမိတ်ကသူ့ရဲ့မရဏတဏ္ဍဇောမှာလာပြီးခူးတယ်ထပ်ပြီးတော့ကိုဒီရွှေရကုံဖျားမှာစီမီလှူပြီးသူတောင်းနေတဲ့အာယုန်ပေါ်နေတယ်နော်အဲ့တော့တရားအထုတ်ရန်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ဈေးဘဝရင်းကိုအခြေခံပြီးအကြောင်းပြပြီးတော့တရားအမထုတ်နိုင်တာဖြစ်တော့စည်းဝါးရုပ်ကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ယောက်ျားဘဝရောက်ခဲ့ရင်ဒီလိုပဲစည်းဝါးရုပ်တွေကိုနောက်ထပ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေခဲ့ရင်ငါဒီလိုပဲတရားအထုတ်ခင်ရမှာပေါ့ဘူးအမျိုးသမီးပြရင်တော့ကောင်းမယ်ဟောစိတ်ကစိတ်ကညုတ်ကိုင်းဆိုင်တကယ်တော့ဟိုတော့စီမီလုပ်ပြီးသူတောင်းခင်အခါတုန်းကတော့ယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့ဒီမခွဲခဲ့ပါဘူးတရားအထုတ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုပဲသူကသူတောင်းခဲ့ဒီကနေ့ကလည်းဒီကံပြန်ပြီးထင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့
ဘာဖြစ်လာလဲအမျိုးသမီးဘဝကိုစိတ်ကပြန်ပြီးတော့ညွတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမျိုးသားဘဝဖြင့်ဈေးဘဝတွေခုလိုကြာနေရရင်တရားအထုတ်ကိုအချင်းကရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမျိုးသမီးပြန်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကစိတ်ကညွတ်ကိုင်းဆိုင်ပြီးညွတ်ကိုင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အမျိုးသမီးဘဝကိုညွတ်ကိုင်းဆိုင်တာကဒီကဏ္ဍကာလဆက်ဆက်မှညွတ်ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုခြားခြားပြန်ပြီးတော့အမျိုးသမီးလိုအတိမားနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေကိုပြန်ပြီးရွတ်ခိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်စရိတ်တွေသကုလုံးပဲကြည့်လို့ပြီးတိမပါဘူး။နေ့နေ့ကာကာကြည့်အမျိုးသမီးဘဝကိုတကယ်လိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။တရားအထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလေးတစ်ခုပေါ်ကောင်းပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ခိလိုက်တာနှမ်းပြီးတော့ရွတ်ခိုင်းဆက်ပြီးဆင်းတာဖြစ်။ဖြစ်တော့ဓမ္မတာအနှောက်ပြောရင်ပေါ့နော်။နေ့နေ့ကြားပြပေါ့။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိရိသာဝကကျင်းဆိုဖြစ်။သင်္ခါရကံကမ္မဝကနောက်ဖြစ်ဝိပါကဝကတတိယပေါ့။ကိရိတာဝကမ္မဝဝိပါကဝဘုသုံးပါချက်လေးဝိပါကဝတဲ့ကိုအချိန်မျိုးဝိပါဒနာမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဝတဲ့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ကိရိတာဝတဲ့ချက်ဖြစ်မယ်ဒီကိရိတာဝတဲ့ကိုအချိန်ခိုင်းရင်ကမ္မဝတဲ့ချက်ဖြစ်ဖြစ်ကမ္မဝကြောင့်ဝိပါကဝတဲ့ကချက်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒီလိုချက်လေးလေးတဲ့ဘုရှိမြေပုံရပါနော်တော်တော်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သေရဏတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့လက်စွာဖျားဟောထားတာလေးရှိဟိုနိဒနာဝက်ကနာယောပါဠိတော်မှာပါပါတယ်နောစေဘဂဝေစေတေတိနောစေဘဂဗေတိအထစေအနုသေးတိအာရမဏမေတ္တဟောတိဝိညာဏတ္တတိယာဆိုပြီးဒီလိုဟောတာနောစေစေတေတိဆိုတာကတော့သံဃာဝဆင်းဒုက္ခဘောတခုကိုဤဝေတောင်းတာပြီးပြည့်စုံပြောထောင်ထားတဲ့သင်္ခါရကံလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအကုသိုလ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနောစေဘဂဗေတိဆိုတာကတဏ္ဍဋိဋ္ဌိနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်ပါစေညီမဖြစ်ပါစေလူဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီလိုကြံစည်စေခုမှုလည်းမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့အထစေအနုသေးတိအနုတ္တယဓာတ်ကမပယ်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲအနုတ္တယဓာတ်ဒီပင်ရင်ကိလေသာကိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာကုတ္တယောဂီမှာအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်တို့ရဲ့ဒီစင်မီးလှုပ်နေတဲ့ပြေတကောင်စရီတော်မှာစင်မီးလှုပ်နေတဲ့ကံကိုကြည့်လိုက်ရင်ထင်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကတရားအထုတ်နေတဲ့ဘဝကိုမျောမှန်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အမျိုးသမီးရမျိုးသားရလို့မခွဲခဲ့ဘူးဆိုချင်ကမှာအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဌာန်တဓာတ်ကြည့်ကြကြကြည့်မပေါ်ခဲ့ဘူးကြံစည်စကုမှုဝိတဲ့မရှိခဲ့မရှိခဲ့ပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်အခါခွင့်သိရင်မြို့သီးဘဝတော့စိတ်ညွတ်ကိုင်းခြင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပေါ်လာနိုင်တဲ့စွန့်အင်လေးကတော့ဒုချင်းခါမှာရှိနေရှိနေလို့လည်းဒီကတိကြတယ်မြို့သီးဘဝကစိတ်ညွတ်ကိုင်းခြင်းမှုပေါ်လာရအဲ့ဒီစွန့်အင်လေးကိုလည်းလူပြာချလာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလူပြာတက်ကကံလို့ပဲအတိအမတန်ခဲ့အဲ့ဒီအနုပြာဓာတ်ကိုပဲကိလေသာဝတ်ဖြစ်နေရည်ရွယ်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာရည်ရွယ်ပြီးတော့တိုက်ရထားတယ်နော်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးပြိဿဘုပ္ပတ်မန္တရာစိဟာကိုလက်ပတ်စီတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီလူတရားဓာတ်ဒီပြင်ထိုးတဲ့ချိန်ခါကဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံအမည်နဲ့ကိလေသာဝတ်ဖြစ်နေတည်ရှိနေတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြူရနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခန့်ငယ်ငယ်ဘဝမှာကိုရင်ဝုတ်ခဲ့ဘူးဒီတခါကြီးကမတည်ခင်ပေါ့လေမိဘလက်ထက်ရှိတဲ့ခါတုန်းကခန်းငငယ်ဘဝမှာကိုရင်ဝုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဓာလေးပါတော့ထုခဲ့ဘူးတဲ့အတုမကမ္မထံဖြင့်ပရမသန်စိုက်တည်တဲ့အုံနဲ့သူကဘာဝနာပွားခဲ့ဘူးအဲဒီလိုပွားထားတဲ့ဘာဝနာအချိန်လေးကြောင့်ခொနကအိမ်တော်ပြုတ်ကိုလုပ်ငန်းရက်တည်းမှာသူကအသင့်တဲ့စိတ်မဝင်စားတဲ့သဘောပေါ်လာခြင်းဖြစ်တန်ခါးနေ့ခန်းလောက်ကျတော့စင်တမီဘဝကသူကလူထွက်လူထွက်ပြီးတော့အသက်20အစ်ခန်းလောက်မှာမိဘတွေကခொနကနေရာချထားဖို့စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီချိန်ကမှထွက်ပြေးပြီးတော့အရာတော်ဘာမှစီးပွားသွားကြခြင်းဖြစ်စီးပွားဆရာကနေနောက်ဆုံးအသက်50ခန်းနဲ့ခန့်လောက်ကြတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခံပြီးမှသိထားကလေးတွေကခုနကမျိုးနီးဘဝပဲကိုသွားပြီးညွတ်ကိုင်းဆိုင်မှုဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ချက်မှာသူအထုတ်တဲ့ကံဒီဘလောက်များမယ်ဆိုတာအတိကျတော့နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒေဂန်ဒီကာလမှာတော့အကျိုးပေးမဲ့ကံကခြေတန်းပေါ်လာတာတချို့မှာတော့ကံ3လေးခုထင်တာလည်းရှိ3လေးခုမနည်းရယောဂီကြတော့ကံ3လေးခုထင်တယ်နော်သုံးလေးခုထင်လို့ချင်းဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်ပြီးအကြောင်းကျိုးတက်ပြရပါတယ်။ခုဒီယောဂီမှာတော့သေကဏိကလမှာဒီကျေရကုန်စီရီတော်နဲ့စီမိတူနေတဲ့ကံလေးကျေရကုန်စီရီတော်မှာစီမိတူနေတဲ့ကံတစ်ခုပဲအာယုံအင်းနဲ့ထင်နေတယ်မရဏသနာဇောခံနော်။တခါသူဒုတိယအတိတ်ကိုနှမ်းပြီးတက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒုတိယအတိတ်ကတော့နတ်သားဘုရားဖြစ်ပါတယ်နော်။အယောင်အစင်းတွေကတခြားတခြားနတ်တွေပို့ပြီးတော့တောက်ပါပြီးတော့နတ်သားအခြံရံ၄ပါးနဲ့တကွနတ်သမီးပေါင်းများစွာခြံရံပြီးတော့သူအများနဲ့နေနေတယ်။
တရားအထုတ်ခြင်းတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီဘောဒါပြည့်နဲ့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဇီရီတော်တဆူကိုရှင်မီးပန်းများကိုထူတန်းပြီးလူ့ဘဝကိုဥပစိတ်၌ညီကတွေ့တာမှုရှိခဲ့ဘူးလေသူ့တော့အတိတ်ကမတောင်းဘူးသူတောင်းတာကတိတ်ကြွင်းဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ထက်ကညုတ်ကိုင်းဆိုင်တယ်တော့အဲ့ဒီမှာလူ့ဘဝကိုသူကစိတ်နဲ့တွေ့တာညီကခဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေသိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာလူ့ဘဝကိုလာပြီးရိုက်ချင်ဖြစ်တယ်လူ့ဘဝကဘယ်လိုလူ့ဘဝကိုသူတွေ့တာတည်းလို့သိသိချာချာပြန်ဆက်ခင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကနန္ဒဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယောက်ျားလူ့ဘဝကိုပဲတွေ့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်လေးသူစဉ်းစားမှာညုတ်ကိုင်းဆိုင်မှုလေးပေါ်လာတယ်တွေ့တတ်မှုပေါ်လာယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောလူယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောကဝိညာဉ်အဲ့ဒီဘောအတွေ့တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏ္ဍစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒ်ရေဒီတော်မှာစဉ်းကြီးနေပန်းနေတူတဲ့ကံကသင်္ခါရသို့သင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားလို့ယုံနာအစဉ်မှာမြုံနံထားခဲ့တဲ့သွန့်ရင်တက်တည်လေးကကံနောက်တစ်ချိန်အကျုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွန့်ရင်တက်တည်လေးပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဉ်တဏ္ဍဥပါဒ်သင်္ခါရကံအကြောင်းတရားငါးကိုသုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုနဲ့ခုနကသူပထမအတိတ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားဘဝရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပယ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းကျိုးဆက်လို့ရရှိသွားတယ်။တခါတတ္တိယအတိတ်ကိုသူလှမ်းအကျုပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တတ္တိယအတိတ်မှာသူကယဟန်ဘဝဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယဟန်ဘဝမှာသူကမလုပ်တယ်ဆိုတော့၄လေးပါးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့လင်းရောင်စွမ်းအပြည့်32ခုထာတာတွေကိုရှုတယ်အယိုးရှုတယ်အဖြူရှုတယ်ပရမေသဒုတိယဇတ်တတိယဇတ်သရုတ်တဇန်အတိသူကရှုပွားခဲ့အရိယာနေတဆင့်တဲ့ယုတ်ဒီနာနေကိုယုတ်ကလနကလတက်ခွဲယူပရမတ်သူဆိုက်တည်တိုင်အောင်လဲသူကသိသိဆိုင်ခဲ့။ဓမ္မရူပပြိစီတဲ့ဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီတတ္တိယဘုရားတွေကသူရခဲ့ပြီးတဲ့ယောဂီတူဖြစ်တယ်နော်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုယောဂီတွေတော်တော်ခံများများတော့ဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတင်တဲ့တော်လေးတော့သူစေတနာပြုကြည့်တယ်။ခုမိမိဒီဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီယနာတရားနဲ့ဟိုမိမိအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ယုတ်ဒီယနာတရားနဲ့ဘယ်လိုကွာဟချင်ရှိတယ်လို့နေတော့အတူတူလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂီကတော့သူများနည်းနည်းလေးမတူဘူးလို့တူတာတော့များတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ညာလေးတွေမှာနည်းနည်းမတူဘူးလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂီတူဦးတော့တွေ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုမတူသဲလို့မင်းလဲသူကတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆာသမှုပါဘိုင်းပါနည်းနည်းလေးသူစုခဲ့ဖူးတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆာသမှုပါကဘိုးပြီးအနုစိတ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်ခုစုတဲ့ပိစ္ဆာသမှုပါကနည်းနည်းလေးကျဲကောင်းကျဲလိမ့်မယ်ဒီရှင်နေကြောင်းပြောအဲ့တော့သတိချာချာပြန်စိတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျရဘောချင်းကတော့သိပြီမကွာဘူးသူစုခဲ့တာကကြီးကြီးတော်တော်ခံများများနဲ့ကျုပ်ကရမဟုတ်ပဲပြစ္စမနီးလို့ဒီမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းတည်းသူအကျိုးတည်းသူထားပြီးတော့သူပတ်သုံးထားတဲ့ဒီစနစ်ကိုသူကသုံးခဲ့သုံးတဲ့အပိုင်းမှာရူပခန္ဓာဆိုရူပခန္ဓာတက်တဲ့ဂုံသောအောင်သူကကြောက်ပြီးအကြောင်းသူတတ်ပုံရဝေဒနာဆိုရင်လည်းဝေဒနာတက်တဲ့ဒီကုံကြောက်ပြီးအကြောင်းသူတတ်တင်ညာဆိုလည်းတင်ညာဒီအကုန်လုံး၆လိုင်းလုံးကုံအကြောင်းသူတတ်သင်္ခါရဆိုလည်းသင်္ခါရဒီတက်တဲ့ဝิญဉ်ဆိုလည်းဝิญဉ်တက်တဲ့၆လိုင်းလုံးကုံတက်တဲ့လိုက်ပြီးတတ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သူကလေ့ကျင့်ခဲ့ပုံရဘုဒ္ဓဌာနမှာကတော့စိတ်တခဏတစ်ခုမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကုန်မှနောက်တစ်ခါစိတ်တခဏတစ်ခုကြောင်းပြီးခန္ဓာ၅ပါးထပ်ဖွဲ့ပြီးအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့စနစ်သင်ပေးတယ်။ချူပါသုံးလိုက်ရတာသင်္ခါရအတူတူပါပဲနော်။သဘောချင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးကွာ။ကဲအဲ့တော့အတိတ်ကဗရမအတိရုပ်တည်နာနေကိုသိသိခဲ့တယ်လို့ကြံပြီးဒေသဆက်ပြီးအချူခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဟိုသရုတ်ခအတိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုးကြီးဘဝဖြစ်ပါတယ်အသက်80ကဆန်းလူကြီးတော့ယဟန်ဘဝကိုသူကသူတောင်းခဲ့အဘိုးကြီးနဲ့အဘွားကြီးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သိမ့်ခန်းတာဘုံတော့မရဘူးနှစ်ရှင်ဆန်းတော်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝကိုသူကသူတောင်းခဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဘဝကိုသူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တထုဒ္ဒအတိတ်ကယဟန်ဘဝကိုသူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်တတိယအတိတ်မှာယဟန်ဘဝလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါဟိုဘက်ကိုပြစ္စမအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးအကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအမျိုးသမီးဘဝဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးဘဝဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိတော်တဆူမှသူက

လူတိုင်းလူတိုင်းညီပုံညာအဖြစ်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသားတွေဟာမျိုးပြီးပြုံးဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်ခဲ့တယ်။အမျိုးသားတွေမှာလည်းသောအဖြစ်အမျိုးပြီးဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်ခဲ့တယ်။သို့သော်တခါတည်းကပေါ်ပေါ်လာတယ်ခုလိုပြောပြီးမျိုးပေါ့။အမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်ကျင်တာဘယ်လိုကြောင့်အမျိုးသမီးဘဝပဲကိုဆန္ဒရုပ်ကိုင်းဆိုင်ရလဲလို့မြင်တယ်။အမျိုးသမီးဘဝနဲ့နိဂဏိတဲ့ယောဂီတွေတခါတည်းကအမျိုးသမီးဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်တဲ့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအမျိုးသားဘဝနဲ့နိဂဏ်နေခဲ့ရင်တို့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပေါ်တဲ့တော်တော်လေးခံရမျိုးသူတည်တနာပြည့်စုံနော်သို့တော့အဲ့ဒီဆန္ဒနှစ်ခုလုံးကောင်းကားလို့ပြင်းနော်မကောင်းဘူးဟောမတုခမတန်ရောက်စားတယ်ထိုတန်ရောက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရိုတိုင်းဟောထားတယ်အမျိုးသမီးဒီအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုမကြော်လို့မလုံမြောက်နိုင်တဲ့မြတ်ကလပ်ကလုံးအမျိုးသမီးဘဝကမလုံမြောက်နိုင်ဘူးအမျိုးသားဒီအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုမကြော်လို့မလုံမြောက်နိုင်တဲ့မြတ်ကလပ်ကလည်းအမျိုးသားဘဝကမလုံမြောက်နိုင်ဘူးကုတိယောဂီကိုကြည့်လိုက်ရင်အမျိုးသမီးတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးကုတိသစ္စာအတိတ်ကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးဘဝကတော့ကြုံစားမကောင်းဘူးလားဟုတ်ဒါပြည့်နဲ့တစ်ဖက်ကအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒသွားရှိနေတဲ့ပြန်တော့အမျိုးသားဘဝကကြုံနိုင်မလားမကြုံနိုင်ဘူးသူအဲ့ဒါသိတတိထားနော်သန္ဓေခိကျင်းလေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကခုလိုကံဒီပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့အချိန်ခါမှာနည်းနည်းလေးစိတ်အစဉ်ပြောင်းလဲတာနဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်နေလေအလုံးကြောင်းသွားတယ်။ကံတကုပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြံရံထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ပုံကြီးတွေကြောင်းသွားတာဖြစ်။ပြီးတော့အကင်းများတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့များကံဒီကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့မဲ့ထိုကံကလည်းအကုသို့ကံဖြစ်မဲ့ဆိုပုံမခဲ့ဘူးလား။ဖြစ်မယ်ပုတ်ခဲ့မယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိသဒ္ဓနာဥပဒေကညာရကမှာခံရမှုခံထားပုံလေးကိုတည်ထားဖို့သိကောင်းတယ်နော်သို့တော့ဒီနေရာမှာသူကယောဂီတွေတော်ခံများများကိုသူတည်တနာပြုရှိတဲ့အခါအတိတ်ကဉာဏ်ဝင်နေတော့ခံများများကပ်ပါတယ်သူရအတိတ်ကအဲ့ဒီယုတ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုအသိစိတ်အနုစိတ်ပြီးတော့ဝေမနောจิตကိုစက်ပြီးသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတော်ခံများများကတော့ဘာဝန်ခံတယ်အတိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားရင်းနဲ့ဘုဖို့စိတ်နေစိတ်ထားရင်းနဲ့တော်တော်ထတ်တူညီနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောခံကြ။ဥပမာအတိတ်ကဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘောတခြားကိုနှမ်းပြီးကြည့်လိုက်အဲ့ဒေါသတက်တယ်တော်တော်ဆုံးမများသိကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဝါရီကဒီဘောတိကပ်ပါလာပြီဒီဘောမှာလည်းဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တတ်တယ်။အတိတ်ကလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လောဘတက်တယ်ဆံရံပြီးကံဒီကိုသူကပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးရင်လောဘကြီးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းဒေါသတွေခံရပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့ရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တတ်တယ်။ဒါဖြစ်လို့လေခံရထားတဲ့ကံမှခံရထားတာဒီအဖြစ်ခံပြီးအကျိုးပေးတာ။အဲဒီတော့ယစီဥစ္စာအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားတွေခံရပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါယစီဥစ္စာဘုံမှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောတွေအားကောင်းလာတယ်။ဥပမာဇောတိကတတိအကြောင်းကြည့်ပါဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့မှာညီကိုညောက်တတိယလာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှအကိုလုသူကကျန်လှူစဉ်အခါကနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်။ညီလုသူကလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဆောင်တဲ့ဆန္ဒကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံကဘုရားပဲအတူတူပဲ။လူဝေဝုဒ္ဓကလည်းကျန်တချုံချင်းလှူနေတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့တောင်းပုံဆံရံထားတဲ့ဝိသဒ္ဓနာဥပါဒဏ်ကိုတူလားမတူဘူး။အကိုလုသူကနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲဆုတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ပေါ့နဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ကမှဒီကေဥစ္စာတွေကိုအကုန်သွန့်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုခိုင်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တာ။ဒီလောက်တဲ့ဇောတိကတတိအလောင်းကတော့ဒီသိသိလူနဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတွေလည်းသူကထက်ပြီးရောတော့ပြီးဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်လူချမ်းသာအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့တဏှာနတ်ချမ်းသာအပေါ်တွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့တဏှာတွေဆံရံပြီးတော့ကံတွေအထုထားတော့ဒီလူချမ်းသာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီလူချမ်းသာကခွဲနိုင်တာမခွဲနိုင်။ဒီနတ်ချမ်းသာကကိုခွဲနိုင်တာမခွဲနိုင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါခွဲနိုင်ခြင်းနဲ့မခွဲနိုင်တာပြင်းကောင်း။ဟင်ခွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနကသတိကတတိယလောင်းရဲ့အကိုကဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခစက်ငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါတယ်။သတိကတတိယလောင်းကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုသုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဝိပါဒိဘုရားရှင်သာသနာတော်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတိကဘာပေါင်း90ကျော်ဖြတ်ကျော်ပြီးလာခဲ့။ဒီကဘာဒီကဘာမှာတဘာတူးတည်နေတဲ့အယုဒ္ဓကိုသူ့ပုံလိုက်လို့ဆိုရင်ဝေပုံလတောင်လောက်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီအယိုးတွေကလည်းမဆွမြင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်။တောင်အလုံးပေါင်း90တလုံးလောက်ဖြတ်ပြောပြရ။လူချမ်းသာကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏှာ၊နတ်ချမ်းသာကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏှာ၊လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်အပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာ

0: ပြန်ပြီးတော့ဂန္ဒီကိုပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်တောင်အလုံးပေါင်း90တလုံးလောက်ရှိတဲ့အမျိုးတွေပုံအောင်သိချင်းတရားတွေနဲ့မြင်ဆိုင်ခဲ့ရကောင်းလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံခံရပြီးတော့ဂန္ဒီကိုပြုစုပြောထောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရကတော့မကောင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီယောဂီကိုအစဉ်ကစိတ်တဆင်တက်ပြီးတော့ထပ်ထပ်သောက်ကွမြောက်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းပြီးအစိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီဘဝမှာတော့သူကရှင်မြင်ဘဝဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်တွေကသူကဒီလိုယုတ်နံတွေကိုသူကသိသိပြတဲ့အချိန်ခါမှာခဏကတတိယအတိတ်မှာသူကယုတ်တိနံတွေသိသိတဲ့ယဟန်ဘွားနော်အဲ့ဒီယဟန်ဘွားမှာယုတ်နံတွေသိသိပြတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကဘယ်ဒီယုတ်တိနံတွေကိုလည်းသူကသိသိတဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သိသိတဲ့ပြည့်စုံပြည့်ကဉာဏ်ကိုရောက်အောင်သူကကြိုးစားတယ်အဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကအဲ့ဒီတတိယအတိတ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့အနည်းကဆုံးပထမအတိတ်ကိုပြောတော့နော်အဲပထမအတိတ်ပြီးတော့ဒုတိယအတိတ်ခုဒီကနေ၆ကြည့်လိုက်ရင်တော့သရုပ်ခအတိတ်မြောက်နောက်တစ်ခုပစ္စမအတိတ်ခုနောက်တစ်ခုထထအတိတ်ထထအတိတ်ကြတော့သူကရှင်မင်းဘောရှင်မင်းဘောမှာမိဖုရားကအရင်သေးသွားတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သေဂာနိအတိတ်မဖြစ်လာလဲမိဖုရားအပေါ်မှာသာစိတ်တွေကဆွဲလန်းနေတယ်ဒီချိန်ကမိဖုရားနဲ့အတူသံဃာတော်တို့ကိုသုံးလို့ခဲ့ဘူးလေသုံးလို့ပြီးတော့မဆုတောင်းလဲဘဝစတဲ့မိဖုရားနဲ့အတူတွဲဆုံရလူကြောင့်ထူကြောင့်ဖြစ်တယ်မိဖုရားနဲ့အတူတွဲဆုံနိုင်တဲ့ဘဝလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောကသဏ္ဍာန်စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ဆွမ်းလူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပြုစုထူထောင်ခဲ့တယ်သင်္ခါရဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကထုတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနံအစဉ်မှာနောက်တခြင်းအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့သွန်ရင်ကမ္မတတ္တိဒူလေးနှုတ်ဆန်ထားခဲ့။အဲ့ဒီသွန်ရင်ကမ္မတတ္တိဒူလေးကတော့ကံပဲ။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာ၊တဏှာ၊ဥပါဒံ၊သင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုသုံးမသွားဘူးလား။သုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုသုံးသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီကံဒီတေဂဏိကာလသူ့ရဲ့ဒီရှင်မင်းတေဂဏိကာလပြန်ပြီးအာယုန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမရဏတဏ္ဍဆုံးမှာဒီကံကပုံပေါ်။အဲ့ဒီကံကနေပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီကောက်မှုကံကြောင့်သူကမရောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသတ္တုထအတိတ်ဟိုကနကပြောကြတယ်ပစ္စမအတိတ်မှာယောသိဘောပဲကုသွားတယ်ကုသွားတော့ဒီဘက်မှာကသူကမိဖုရားနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ပြစ်ဆုံးဖို့သာသူကဆူတောင်းတာပဲမိဖုရားမိမဘောကဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကြောင့်ဒီမိမဘောကကုသွားရလဲလို့ပြီးတော့ညစ်ပြန်ကြည့်သူရဲ့မရဏတဏ္ဍအခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအင်းချပြန်ပြီးအတိုက်ခိုင်းကြည့်တယ်မိဖုရားကိုသူကစိတ်ကသူဆွဲနေကျွမ်းနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီခါမှာမိဖုရားအာယုံကညာနဲ့မှာပေါ်နေပြီဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကဆုံးယူတဲ့ကံဒီကလည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကံဒီနေတော့မှဒီဘက်ကမိဖုရားအာယုံကလည်းပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဖုရားအာယုံဒီယောသမီးဘောဘက်သို့သိညွတ်ဖို့ရအတွက်ဘံကုဒ္ဒရာလေးလုပ်ပြီးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အမျိုးသမီးတူကိုမြင်လိုက်ရင်မိမိလည်းအမျိုးသမီးဘောဘက်ကိုသိပြီးရမသိမသာညွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမသိမသာညွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကပစ္စမထထအတိတ်မှာပစ္စမအတိတ်မှာသူကအမျိုးသမီးဘဝကိုလက်ရှိတွင်ဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေအမျိုးသမီးဘဝကိုသိချင်ကကနေလာပြီးသူတောင်းနေတာတော့ဘူးနော်စိတ်ထဲကညှို့ယုံနေညှို့ကိုင်းမိတာပဲသို့တော့ဒီညှို့ကိုင်းမိတာလည်းခဏကပြောလို့ပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကပြုနေတဲ့အခါတုန်းကညှို့ကိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသေကဏိကာလမှာဒီကံကပြန်ထင်လာတဲ့အခါကျတော့မှသေကဏိကာလမှာပြန်ပြီးညှို့ကိုင်းကျင်းတော့သူကလူတရားဓာတ်အနေနဲ့ဟိုအချိန်ခါတဲကဒီဓာတ်ကလေးဒီရှိနေတယ်လို့လက်ခံပြီးတော့ကြောင်းကျစတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကြီးစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကအများထားတင်လားမထားတင်ဘူး။ကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းစိတ်ကြီးအများပေါ့လို့ပဲသာမထားတင်ဘူးနော်။ဒါနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူရဲ့တတ္တမအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါရှင်မင်းစီးသည့်ဆင်မြူတော်ဘုရားရောက်ပြီ။တတ္တမအတိတ်ခုနှစ်ခုမြောက်အတိတ်ရန်နေကြည့်လိုက်နော်။ရှင်မြူတော်ကသူကဘုရားရှင်ကိုရှင်ရှင်မြူတော်ကဒီရှင်မြင်ကိုသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သွားလို့ရတော့အမြဲပို့ဆောင်ပေးနေရတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မြင်ပေါ်မှာစိတ်ညစ်နေတယ်။ရှင်မြင်ဘုရားကိုသူကစိတ်ညုတ်ကိန်းခြင်းကြီးတဲ့ဒီဘောလေးပေါ်နေတယ်။တစ်ချိန်အဲ့ဒီရှင်မြူဟာဇာပန်လေးတစ်ခုကိုသူကခုပြီးတော့ရုပ်ပွားတော်တစုမှသူကလူခဲ့ဘူးတယ်။လူပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မြင်ဘုရားကိုလည်းသူကဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီသင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဒီလိုကောက်မှုကုသိုလ်ပြုတတ်ရတာလဲဒီလိုသုတောင်းရတာလဲလို့မေးရင်တော့သူကလူ့ဘဝနဲ့အမှန်တန်နှိမ့်ကြလို့နော် လူဘောနဲ့မဏိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုစိတ်ထားပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီတိရစ္ဆာန်ဘဝကနေကုလာတဲ့ယောဂီတော်ခမည်းများကိုသူတည်တနာပြုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိရစ္ဆာန်ဘဝမှာခိတ္တခဏနေရပြီမဲ့လို့မိမိဟာဘယ်ဘဝကလာတယ်ဆိုတာကိုနှမ်းကြည့်ဒီတိရစ္ဆာန်ကကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝကိုမပြောပဲဖဲလူဘောကိုနှမ်းပြီးတော့ညှောလင့်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားတွေတော်ခမည်းများပေါ်နေတာတွေ့ရနော်အဲဒီတော့အဲဒီအချိန်မှာသူကယောဘောတော်တို့ကိုကြာပန်းလှုပ်ပြီးတော့သူကလူဘွားကိုရှင်မြင်ဘွားကိုပဲသူကသူတောင်းခဲ့သူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်မြင်လို့အတိမှားနေတဲ့ဘောကဝိသရှင်မြင်ဘွားကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့ဘောလေးကသဏ္ဍာန်စိတ်ကစွန့်နေတဲ့ဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတုံးကိုခံရံပြီးတော့ကြာပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ယောဂတော်မှာကြာပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုတွေကိုပြုစုပြောဆောင်ခဲ့တယ်သင်္ခါရသို့သင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြတော်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြည့်နေတဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေယုံနာအစင်မှမြုပ်နှံပြီးမှထုတ်ပြသွားသူစွန့်ရင်တတ္တိလေးကပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအကြောင်းကားကိုသုံးသွားပြီသင်္ခါဏိကာလဒီဆင်းရဲသင်္ခါဏိကာလဆမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဒုဗ္ဗရောမှာကြာပန်းတူတဲ့အာယုံကသင်္ခါဏိမရဏတဏှာသောမှာလာပြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နော်ဆင်းတကောင်ဒီရှင်မြင်ဖြစ်နေတယ်ဒုတိယဒီရှင်မြင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟမ်သူတောင်းရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားသိနေပါရဲ့သို့သောကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြပါနော်ဒီတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြီးတွေဟာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘလောက်အားရစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်ပါနော်လှူတဲ့လှူပဲဝတ်ထုံလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြာပန်းလေးတစ်ပွင့်ဒီကြာပန်းတစ်ပွင့်ဒီရှင်မင်းဘွားကိုကြောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံကိုအရင်သိလို့ရမှာကုသေတ္တမေတုစေတုပါဒအမတ္တံမိဘုပကရံဒီဝရာမိဟောဘုကမူလပဏ္ဍပါဠိတော်မှာသုတ်တန်တယ်ဘုရားဟောတယ်ကုသိုလ်တရားတို့နဲ့စိတ်ပြေအောင်ပြတော့လည်းများစွာကျေနပ်ကြည့်လိုက်တယ်ငါဘုရားဟောပါတယ်နော်အရိကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုစိတ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အထမအတိတ်ကိုနှမ်းဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ဘောကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်ကြည့်သွားရတယ်လို့နှမ်းကြည့်လိုက်တော့တော်ရဲမှနေတဲ့ဒီကလူရင်းဘောအဲ့လူရင်းဘောမှာလေးနေမြားကိုအမြဲလွယ်ပြီးတော့ထားတယ်အင်းကြီးကမပါဘူးနိုင်ငံပိုင်းလေးဝတ်ထားတယ်တွေ့ရတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းပြီးတော့မြေပြင်စက်တော့နေတယ်ဟောသူရဲ့ခံနော်ဒီနေ့သားကောင်လိုက်ဆိုင်ရင်းနဲ့ခလန်းလန်းမှာဆင်ပြူတော်တကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရင်းဆင်ပြူတော်နောက်ကိုပြေးပြီးလိုက်တော့လိုင်းရင်းလိုင်းရင်းနဲ့ဆင်ပြူကမြင်ခွင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဆင်ပြူကိုတွေ့အောင်အဲတမ်းပဲသူပြိချပြီးလိုက်ပြီးရှားဖွေခဲ့ရှားဖွေနေရကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီကဏ္ဍကလာဖြစ်လာပြီဒီကဏိကလာဖြစ်လာတာသူတပ်ပြီးမိခင်စားခဲ့တဲ့တရားရီပုံနေနဲ့ပေါ်နေတဖက်ကအကုသိုလ်နမိတ်ပဲနော်မကောင်းတဲ့ကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုအာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးတော်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေလာခြင်းနဲ့ခုသူတပ်ပြတ်ထားခဲ့တဲ့တရားရီရဲ့အသားပုံကြီးတရားအပုံကြီးလာတွေ့တရားရီတစ်ခုတ်တပ်ပြတ်ထားတဲ့တရားရီအလုံးစားပေါ်နေတယ်နော်နော်သူလိုက်ရှာနေတဲ့ရှင်ပြတော်ပုံကလည်းတဖက်ကထင်လာတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တခုထင်လာနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကလုံးကနေဘဝကိုအဆုံးတတ်တော့အဆုံးမတတ်ခြင်းလေးမှာသူကဘာလုပ်မလဲ။ဟောဆင်ကိုဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးကြာဖွေခြင်းအခါတုန်းကဆင်ကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူလည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်နေ။အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ခဏကဆင်ကိုမမြင်ရလို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ကံကတစ်ခု။ရိစ္ဆန်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကံကတစ်ခု။ကံနှစ်ခုဖြစ်။အဲ့ဒီကံနှစ်ခုမှာမေကံကအကျိုးပေးတယ်လို့တတိခါကျလိုက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္မျူတော်ကိုမမြင်ရလို့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ကံကဝင်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်။သင်္မျူတော်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါသင်္မျူတော်ကိုမရလို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ကံကဒေကဏိကာလမှာလည်းလာပြီးတော့ခြင်းတယ်။ခဏကဒရဝရီကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကလည်းအသက်ခံရတဲ့ဒရဝရီရဲ့အစုအပုံတွေကလည်းဒေကဏိကာလမှာခြင်းနေတာပဲ။ရိုင်းလူပဲလာဟောလူရဲ့လာခြင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုလာခြင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘေကံကအကျိုးပေးတယ်လို့တိတိကျကျစက်မိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သင်္ကြန်တော်ကိုလိုက်ကြာဖွေလို့မရတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ကံကဒီမှာလာပြီးအကျိုးပေး။ဒါကြီးတွေဒေါသထွက်ပြီ။ဟမ်ဒေါသထွက်တဲ့ကံကအကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟမ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်မလား။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဒေကဏိကာလမှာသင်္ကြန်တော်ကလာပြီးပေါ်လိုက်တော့သင်္ကြန်တော်ဘက်ကသင်ဘက်သင်ဘွားကိုသိညုတ်ကိုင်းကျဲမှုလေ။ဟုတ်လားဒါကရာချင်းပြီလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေါသအကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကသင်္ဘောကိုရောက်အောင်ကိုယ်ဆောင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒ ီတော့ဒီဇာတ်ကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ငပြန်တလက်ဘုံလုံးတလက်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလေကိုကမဟုတ်ဆုံးလို့ခင်ဒီချိန်မှာကိုကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးမပြောဘူးလားပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကလည်းမဟုတ်ဆုံးလို့ပြီးတတ်မဲ့ပုံစံမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူ့ဘဝနဲ့နိဂတ်နေတဲ့အတွက်ဒီသင်္မာသူကမပြောတတ်ပြီမဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုမပြူလားပြည်နေတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးကြောင့်သူကဒီမြတ်ဘုရားကိုတကဉာဏ်ကြီးလက်ရှိရှင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသူဘုရားတဘောတရားတွေကိုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီအာဟုတ္တကံနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကတော့သိမထူးလောက်ဘူးသင်္ခါရကံတွေပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတတိထမ်းပဲဖြစ်တယ်ရှိတယ်စိတ်မထုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဥစ္စာသုတင်တောက်လို့သုတင်တောက်သုတင်ခါကကုဒီယောဂီအဖို့မှာကတော့သင်ဘဝကိုစိတ်ညှုပ်ကိုင်းခြင်းမှုရှိတယ်တဲ့သင်လို့အတိမားနေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝတွင်တက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံပဲဒါကသင်ပြီးတော့အာယုံကသင်္ကန်းကြီးကလာမှလာထင်းတော့ဒီသင်နေတဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကနည်းနည်းလေးညှုပ်မိတဲ့သဘောသို့တော့တခါတည်းဒီလိုမညှုပ်ထားလို့ရှိတယ်ကိုဒီမှာတော့အကျိုးပေးနေတာကတော့သောတာအကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရကံဥစုကအကျိုးပေးတယ်။တခါတရံကြတော့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုတက်တက်လွန်ကျူးတာ။အဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်ရဘာလို့ဤမြင့်ရောက်ရဘာလို့ဤဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမရှိကြဘူး။မရှိပေမဲ့လို့ငယ်ယောက်ျားတိဋ္ဌာန်ဘဝယောက်ျားပိဋ္ဌာန်ဘဝယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုကြောင်းနိုင်တဲ့ကျွမ်းအားရှိသလား။မရှိဘူး။အဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေအပေါ်မှာတော့တွေ့တာတက်မယ်။အဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဒီပင်လင်ကိလေသာဘုဖြစ်သွားပါနော်ဘုဘက်ကငရဲဘဝတော့တိရစ္ဆာန်ဘဝတော့ပိဋကဘဝတော့တွေ့တာတက်မဲ့တဲ့ကိလေသာဘုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝရောင်ကျောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒုစရိုက်တွေအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဒီပင်နော်ကဲဒီယောဂီကဒီအတိတ်ကနေပြီးတော့ခုအတိတ်စကု၉ခုလောက်၁ခုလောက်အရှိပေါ်တယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ချာပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကသရုပ်တာအတိတ်ကနေပြီးတော့အခုအထမအတိတ်ဘဝ၅ခုလောက်ကိုသူကခုနကတတ္တယအတိတ်ရဟန်းဘဝမှာတဲ့ကအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတယ်ကျူးရင်ရှုလို့ရတဲ့သဘောကိုကြည့်ရတယ်တွေ့ရတာဒီယောဂီကသူကပြိဿနမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေကိုတတ္တယရဟန်းဘဝတဲ့ကရရှိခဲ့အဲ့ဒီတော့တတ္တယအတိတ်ရဟန်းဘဝမှာသူကနမရူပပြိစိတဉာဏ်ရရှိခဲ့တယ်ပြစ္ဆယပြိကဉာဏ်ရရှိခဲ့ပါရမီမျိုးစိတ်ကောင်းတဲ့ယောဂီတူဦးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုအတိတ်ဇာတ်ကြောင်းကိုရက်ပြီးတော့သူအနာကအရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဒီဘက်မှာတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့အနာကမှာယဟန်ဘွားကိုပဲသူကစူတောင်းထားနော်စူတောင်းတော့ဇေယီတော်မှာဆင်းပြီးလှုပ်ပြီးတော့သူကစူတောင်းစူတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီကံဒီတေကံဒီကာလမှာဆင်းမထင်းကိုဒီဘက်ကလက်ရှိရုပ်နာကနေအနာကပဲတာစုပြီးရုပ်တည်နန္ဒီကိုသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမရဏတဏ္ဍာသောဝေမနောကြီးကိုဆက်ခိုင်းလိုက်တော့ဒီကံဒီမရဏတဏ္ဍာသောအခါမှာဒီဆင်းပြီးလှုပ်တဲ့ကံကပြန်ပြီးတော့ဟောလာတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးပေးလိုက်တော့ဟောကကညံဘွားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အကြောင်းကျိုးစက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းကျိုးစက်လို့ရက်စီသွားတယ်နော်နောက်ထပ်ဘဝရှိပါသေးသလားလို့သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးနှံ့အကြည့်ဖိနေတော့အဲဒီဒုတိယညံဘွားမှာပဲသမအနာကညံဘွားမှာပဲသူကသန္တရာကြီးကိုဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာဝိဇ္ဇာထုတ်ရင်ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒတင်္ခါရကံနေထုတ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သူ့တည်းရဲ့နောက်ဆွဲမှာယုတ်ဒီနန္ဒီနန္ဒဖံမဖြစ်တော့ထုတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ခြင်းမှုကိုလှမ်းပြီးဖြုတ်လိုက်တော့ဖြုတ်လို့ရက်စီသွားတယ်ဒါကြောင့်တခါကြီးနေနေလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သန္ဓရာကြီးကျင်းကြရအောင်နော်သန္ဓရာကြီးကျင်းလီနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဦးဇင်းတို့ဘယ်လမ်းကိုသွားရမလဲဆိုတာမသိဘူးဘယ်ဘုံဘွားရောက်မလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးလမ်းကြီးတစ်ခုကိုမသိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသွားနေရမလဲကြောက်ဖွယ်မကြောက်ဖွယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သွားတော့သွားရမှာသန္ဓရာကြီးမဆုံးသေးဘူးနော်ဘယ်ဘွားရောက်မှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်ရောက်မှန်းလည်းမသိဘူးကျင်းနေသိတဲ့နေလမ်းတွေကိုမသိဘူးလားသိတယ်ရင်နေသေးတဲ့နိလန်းနေရှိနေကြဒီနိလန်းနေပြဒုတိယဒီလာမဲ့ပထမအနာကစတဲ့ဆိုအနာကဘဝဒီမှာမိမိမျောလင်းတောင်းတထားသည့်အတဲ့လိုချင်တဲ့ဘဝကိုသူတောင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူတောင်းတဲ့သူရင်ပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓာနုပပတိသုတ်တံစတဲ့သို့တော်သုတ်တံဒီမှာဟောထားပါတယ်နော်တောင်းတဲ့သူရင်ပြည့်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသာပြည့်လဲဣဇံခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနောဒုတိလတာသတိဖြင့်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်တယ်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြည့်ဘူးဘယ်လိုသုတောင်းနေတယ်လဲလို့ပြောတော့ဘုဇဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တို့က အတ္တိယမဟာသလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြင်းတိတိကျွဲတွေယမနသလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုံနာတိတိကျွဲတွေဂဟပတိမဟာသလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဂဟပတိတိတိကျွဲတွေကိုမြင်ဘူးတယ်မြင်ဘူးတော့သူတို့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တော့ငါရောက်ရှိရရင်သေတိအချမ်းပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တော့ရောက်ရှိရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ကြံစည်စေကုမှုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီကြံစည်စေကုမှုကိုသူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲသောတန်စိတ်တန်တေတိတန်စိတ်တန်အဋ္ဌာတိတန်စိတ်တန်ဘဝေတိသောထောအလှူရှင်သည်တန်စိတ်တန်ထုစိတ်တကိုတဟေတိထာဤတန်စိတ်တန်ထုစိတ်တကိုအဋ္ဌာတိအဋ္ဌာဤတန်စိတ်တန်ထုစိတ်တကိုဘဝေတိဖြစ်စေ၏ဖြစ်စေတဲ့သို့ဟုသက္ကတကဘွားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုသူကဆောက်တည်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌံထားတယ်ကိုခေအပြောနဲ့ပြောရင်တော့သူကြောင်းတယ်နော်ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုဖြစ်စေဖြစ်စေတော့ဘာဖြစ်လဲသောကာယတဗေဒပရမရဏာသတ္တယမဟာတဏ္ဏမဟာတလနာဝဗျမနာမဟာတလနာဝကပရိမဟာတလနာဝသာပြတ္တံဥပပစ္စတိခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှာနောက်ဒေဝီအချက်မဲ့နဲ့မိမိမျှော်လင့်တောင့်တထားတဲ့မေတ္တိတိကျွဲဘဝသို့မဟုတ်ကုဏတိတိကျွဲဘဝသို့မဟုတ်ကပရိတိတိကျွဲဘဝအဲ့ဒီကပရိတိတိကျွဲစတဲ့မေတ္တိတိကျွဲပုံနာတိတိကျွဲကပရိတိတိကျွဲတို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဣဇာခောတိလဝတ္တဝဒမိနောတောတိလကဣတိဘေခဝေတိလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိတုဒ္ဓတာဣဇာခောထိုသောယောရှိနိုင်ခြင်းသည်လည်းပဲတိလဝတ္တတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟံဃပြတိဝရမိဟောတော်မူ၏သို့တိလတ္တတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟံဃပြတိနောဝဒမိဟောတော်မမူတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြဟောနေတယ်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြဟောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘေခဝေစေတယံတော့တိလဝတ္တတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိတုံတ္တတိလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်စေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်အမှုတော်မြတ်သည့်အစ္စတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏တိလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိလစင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့တောင့်တမှုအမှုတော်မြတ်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောဟောတာအလားတူပဲသလူမာရိနတာဝိန္ဒနာယမနာဒုတိယနာပရနိမိတဝတ္တဝတိနာဆိုတဲ့ဓမ္မေ၆ဓာတ်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးဒီလိုသုတောင်းယူခဲ့ရင်လည်းထိုကံကအတုပိကေမိမိလိုလားတောင့်တတဲ့ကနရောတိရောက်နေကြောင်းဘုရားအတိဟောဆက်ဟောတယ်နော်။ဒါလည်းတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာရင်ရောက်နေတယ်တိလမရှိရင်ရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆက်ဟောတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဘက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးတော့သူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးသူတောင်းခဲ့မယ်။ဒါနပြုပြီးသူတောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းတဲ့ဘုရားမြတ်နေတယ်နော်။မြတ်နေတယ်။ဒီမှာဘုရားကြတော့ဒီဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့သိထားတဲ့လူညာလာတဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာကရုဏာမိတ္တဥပကခေါ်တဲ့ပြိမသောတရားကြီးရအောင်ဆက်လက်ပြီးပွားများအထုခိုင်တော့မိမိလိုလားတောင်းတတ်တဲ့ဘာသာပြန်ရောက်နေပါလားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဘောရီရကောင်းလားလို့တစ်ဖက်ကပြန်မေးကြည့်ဖက်နဲ့ပြည့်လဲမကောင်းပါဘူးအကောင်းစားကြည့်တော့တောင်းရင်တော့ရနိုင်တယ်เนาะတောင်းလို့ရနိုင်တဲ့ထုံးလေးတွေလည်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တောင်းလို့ရပြီမဲ့လို့အကောင်းစားကြည့်လားလို့မြင်တယ်အကောင်းစားကြည့်တော့ဟုတ်လားဘူးဘာကြောင့်လဲဝိဉ္ဇဉ်တရားမကင်းဘူး၊နာကျင်တရားမကင်းဘူး၊သိကျင်တရားမကင်းဘူး၊ဆိုရင်ရမှု၊ပူဆူရမှု၊ဘုဇူရမှု၊ပူစီရမှု၊ဆီစီရမှု။ရင်းစွာပူပန်ရမှုစတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းကျင်းခြင်းမှာကျင်းမယ်။ဒါကြောင့်အကောင်းစားကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး။အကောင်းစားကြည့်မဟုတ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ခဏခဏသတိပေးဆုံးမနော်။ဝဋ္ဌနိတိတကုသိုလ်မျိုးမပြည့်ပဲဝဋ္ဌနိတိတကုသိုလ်မျိုးပြည့်အောင်ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်။တိယံပါတိတပိခွေတိယံပါတိတဝနာဌာနတိတနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတကြပါနိဗ္ဗာန်တောင်းတပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြပါသတိဖြင့်ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒီလိုတိုက်တွန်းထားလို့ရှိရင်တော့ခုဘာဖြစ်လို့ဒီအနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုနေရလဲ။ဝိဇ္ဇာရောရှိတယ်။ရှုတာကအဲ့ဒီအတိတ်ကိုရှုတာနဲ့အတိတ်အဆက်ဆက်မှာပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားရှိကြတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တာနေတဲ့အကျိုးတွေပြုတ်ထင်လို့ရှု။အနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုနေတာကလည်းအနာဂတ်အပေါ်မှာလှမ်းပြီးဝေဒတတ်မဲ့နေတဲ့အစွဲတွေပြုတ်ချင်လို့ဆန်းပြီးရှိဒီတော့တခါတည်းကလူတွေဟာပြစ်တော့မှအချင်းချင်းမကောင်းခင်အတိတ်ကကျွေရင်းဆောင်ခဲ့ဘူးတာလေးကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းလွမ်းမနေတတ်ဘူးလားလွမ်းနေတတ်တခါတည်းပြစ်တော့မှအချင်းချင်းကပုံစံမကျရင်အနာဂတ်မှာဒီတိုက်ကောင်းတဲ့ဘဝတက်ကိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးမျှော်တတ်ဘူးလားညာနေတယ်အဲဒီလိုအတိတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ဆွေးနေတတ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးမျှော်နေတတ်တဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးဒီလေအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာငါးပါးဟာလည်းအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးတွေဟာလည်းအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲလို့အာလုံးအိစ္ဆနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာတွေရရှိအောင်အတိတ်ပိစ္ဆုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးလုံးကိုနှံပြီးပြည့်ရစ ထုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြိစ္ဆဘခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအပေါ်၌အနိစ္စဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုသူနည်းကြီးမြင်နေမယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုသူနည်းကြီးမြင်နေမယ်အနတ္တဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုသူနည်းကြီးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းညီးခွေ့လာမယ်ညုံပုံလာမယ်ဆက်ဆုပ်လာမယ်ပြိစ္ဆဘခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းညီးခွေ့လာမယ်ညုံပုံလာမယ်ဆက်ဆုပ်လာမယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းညီးခွေ့လာမယ်ညုံပုံလာမယ်ဆက်ဆုပ်လာမယ်တခါဘိဒ္ဓကိုလည်းနှမ်းပြီးသူ့ထားတော့ဘိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းညီးခွေ့လာမယ်ယုံမုံလာမယ်ဆက်ဆုပ်လာမယ်တခါဘိဒ္ဓသဘက်သင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းနှမ်းစုထားတော့ယုံမွေးတို့၊နဲတို့၊ရာတို့၊ကိုတို့၊အင်းတို့၊တိုက်တို့၊ဓာတ်တို့စသည်သဘက်သင်္ခါရပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုလည်းဓာလေးပါးစက်ပြီးကလအမှုလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါဒီကလခရီးတွေတက်ွက်ဥဒ္ဒဇယုတ်အတ္တမပယင်ဖြစ်အတ္တမပယင်ကိုမျိုးသောယုတ်ပြားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်ဒီပြီးဝိပဿနာတုံ့ပြန်ရှုရအဲ့လိုရှုထားတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘက်သင်္ခါရတရားစုအပေါ်၌အနိစ္စဆိုတဲ့အဖြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဖြစ်အနတ္တဆိုတဲ့အဖြစ်တွေတွင်တွင်ကြီးမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာလည်းညှိ့ွေလာမယ်ယုံမုန်းလာမယ်ဆက်ဆုံးလာမယ်အဲ့ဒီလိုညှိ့ွေတဲ့နိဗ္ဗိဒနုပ္ပနာဉာဏ်နေရင့်ကျက်လာပါစေခြင်းအကျိုးဟာကြီးပဲပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးဘုံသုံးပါလုံးကိုဝိပဿနာအထူးဆိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပစ္စုပန်တက်တဲ့လောက်တော့ဝိပဿနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိတ်ဘဝနဲ့အနာဂတ်ဘဝအပေါ်မှာညှိ့ွေဖို့ဖြစ်နေပါမလားဖြစ်ဖို့သိတယ်မလွယ်ဘူးနော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဖိုင်းမှာအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုသင်တော့ပြပါတယ်ပြိစ္ဆာပြိစ္ဆာဉာဏ်ပိုင်းနော်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနည်းနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလေးကိုသင်ပေးတယ်လိုလားတောင်းတာတဲ့ယောဂီများဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒုတိယနည်းတတိယနည်းသတုတ္တနည်းစသည်ဖြင့်ဆိုနည်းတွေနဲ့လည်းကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါစုပါသုံးတာပုံကိုဖော်ပြပြပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဈာယတက်ပြီးတော့ဒီလိုစုပွားကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားလေးကိုသင်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးတွေရှိလဲလို့ပြောတော့ပြေးပါနော်ဒီတော့ဥစ္စေတော့နာမရူပပြိစ္ဆေဏညာပြိစ္ဆေပြိစ္ဆာညာဆိုပြီးတော့အခုဉာဏ်တပါးပဲရှိပါဘူးဒီနာမရူပပြိစ္ဆေဏညာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြေခွာနိုင်တဲ့သွန်အားရှိ30ဘောအတွင်းမှာအစ္ဆတဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးမှာယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတွက်ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သင်္ချာရှိပါတယ်လို့တွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကမတော်တော့မသာအသက်ကောင်းလေးပြကဝိညာဉ်ကအတ္တကောင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆွဲလန်းယုံကြည်ချက်လည်းကွာမတော့ဘူး။တခါအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြီးဆိုအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလည်းနှမ်းပြီးသိသိနဲ့နဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းသက်ကာယဒိဋ္ဌိကွာမတော့ဘူးလား။ကွာသွားတယ်။အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းသက်ကာယဒိဋ္ဌိကွာမတော့ဘူးလား။ကွာသွားတယ်။ဒီတော့အတိတ်နာကပြိဿုကကာလသုံးပါးလုံးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိချိုးဖွင့်တဲ့လက်နဲ့ကဒီနမရူပပြိစီတိုင်းနှမ်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်။သောသောဒီနမရူပပြိစ္ဆေဏညာကမြစ်ပြခြင်းချိုးဖြစ်နေတဲ့သွားဟာမရှိဘူးဒင်္ဂအဖြစ်မှာချိုးဖြစ်နေတယ်အမြစ်ပြချိုးခွင်းမဲ့လက်နဲ့ကတော့မညာတာဖြစ်ပါတယ်နော်သောသောဒီမညာနေအလကားပေါ်တာပေါ့သူကဇေရီတစုမှာတင်ထားတဲ့ဈေးနဲ့ဒီအောက်ကဇေရီမရှိပဲဈေးကြည့်တဲ့ကောင်းကင်မှာဒီလို့ရမလားမရဘူးအောက်ကဇေရီနဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာညာတွေကအဖြစ်ဖြစ်အထောက်အကူပြုပြီးဥပနိတ္တယတတိနဲ့ကျေစုပြုပေးမှာအဘောကဒီနဲ့တူတဲ့မညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်မညာနိကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကြီးကိုပြည့်စည်ပရိကညာဘိမ့်မှာအချုပ်ပါသုံးတာပြန်ရင်လဲဘာကွာကြသွားလဲဆိုတော့ဥစ္စေတို့အတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲတွေကွာသွားတယ်ဝိသိကိစ္စအဇွဲတွေလည်းကွာသွားတယ်အတိတ်ဘဝဆိုတာရှိမှရှိပါမလားအနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိမှရှိပါမလားအတိတ်နာကဘောနှမျိုးလုံးကရှိမှရှိပါမလားကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဒီစရာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားစသည်ဖြင့်ဒုလောဒုလောတွေ့တော့ယုံမနေတဲ့ယုံမခြင်း16ပါးဒီခါမှကွာမကြအောင်လားကွာကြသွားမယ်နော်အဲဒီတော့ကွာကြုံနေမကဘူးဒီနေရာမှာနီးလေးပါပြိဿသမုပ္ပါကျွင့်ရင်တော့ရေးတဲ့ချင်းသိရမယ်နီးလေးပါကြီးဧကတ္တနီနာနတ္တနီအဗျာပါရနီအေဝံဓမ္မတနီဆိုပြီးတော့နီးလေးခုရှိအဲဒီတော့ဒီဧကတ္တနီဆိုတာကဘာလဲတထဝိဇ္ဇပိစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစ္ဆယဝိညာဏတ္တိဧဝမိသတ္တဣင်္ဂူရာတိဘာဝေနရုက္ခဘာဝပတိဝိယသန္တာနာနုပိစ္ဆေတောဧကတ္တညောနာမဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်နာယောကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ယုံနံသန္တာအစဉ်မပြဖက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးအကြောင်းကိုဆွဲပြီးအကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးကိုဆွဲပြီးအကြောင်းနေထပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုဆွဲပြီးအကျိုးနေထပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးဆက်လက်ပတ်နေတဲ့သဘောကိုတန်တန်အစဉ်မပြတ်ဆဲဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတန်တန်အစဉ်မပြတ်ဆဲဖက်တန်တန်အစဉ်တခုအဖြစ်နဲ့မြင်ခဲ့ရင်ဧကတ္တနည်းကိုသိပြီးရတယ်။ဥပမာလေးနဲ့ဗာပေးထားတယ်ဆိုတော့ပထမမျိုးစည်လေးကြက်ချက်ဆွဲထုတ်လိုက် ရုပ်စလေးကနေနောက်တော့ပြည်တယ်ပွားလာပြီးတော့အစိုးလေးဖက်လာအစိုးလေးကနေပြီးတော့နောက်တော့အရွက်အရွက်ကနေပြီးတော့ပင်စီလုံးပါကလေးခေါ်လာတယ်ပင်စီလုံးပါကနေနောက်တော့အကိုင်းဖက်ဆက်ပြီးတော့ဒီပြေကြီးထွက်လာတဲ့သုပင်ကြီးအစီအစီရောက်မှာပါဘူးလားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီသုပင်ကြီးမူလမျိုးစင်းနဲ့တန်တန်အစဉ်အဆက်တစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောနိုင်မလားပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုရားတော်တတ္တဝါတွေရဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့သင်္ခါမအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာရှိတယ်ထိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်အတိတ်မှာသင်္ခါရဖြစ်တယ်အတိတ်ကသင်္ခါရကြောင့်ဒီဘဝမှာပြိတန်တွေဝิญဉ္ဇတဲ့ဥပ္ပဝิญဉ္ဇတွေဖြစ်တယ်ဝิญဉ္ဇကြောင့်နာယုတ်တွေဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်သတ္တရတွေဖြစ်တယ်စသဖြင့်ကြောက်ပြီးကြည့်လာလိုက်တဲ့သင်္ခါမအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့အကျိုးကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းနေလဲထပ်ပြီးဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတဲ့တန်တန်အစဉ်ဟာလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အတန်တန်နဲ့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဥစ္စာတို့အတိတ်ကိုလမ်းပြီးပြလိုက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များများမှာအတိတ်ကခုနကဝေမနောအတိတ်အများဆုံးဖြစ်တယ်မနောအတိတ်ရဝါရီရဲ့ယုံနာတဏ္ဏအစဉ်မှာနန္တရားဘက်ကအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဝေမနောအတိတ်ကိုလမ်းပြီးဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သုမနောအတိတ်တွေဟာကျိုးရံလေးတစ်ခုကိုတန်းထားလို့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်အတန်းတစ်ခုပဲအစဉ်အတန်းသာတစ်ခုပဲပြောတာနော်ဘောစိတ်တစိတ်တစ်ခုတည်းလို့ပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးနားလည်လည်အောင်ဥပမာနဲ့ပြောရင်ပရစိတ်တွေတဏှာမှာတွားနေတာကြည့်လိုက်တော့အတန်းကြီးတန်းလုံးဖြစ်တယ်။ဘုရားစိတ်အတန်းတန်းလို့သာပြောတာဘုရားစိတ်တကောင်းလို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောလို့နော်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့ရုပ်တည်နာနေရဲ့တန်တန်းအစဉ်လေးကအစဉ်တန်းတန်းလို့ဖြစ်တယ်။လောကီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်မှာလှမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတခါတည်းကလူ၃လောက်သတ်ပြီးတွေ့ကျင်လဲတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတယောက်ပြီးတယောက်ဖမ်းပြီးဒါလေးပါဆက်ပြီးရုံနာခွဲတယ်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့မိမိရဲ့လက်ရှိယုံနာတန်တန်အစဉ်တို့အစဉ်တန်းအားဖြင့်ဒဏ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့ယောဂိကသွားပြီးနောက်ငါလည်းသွားတန်တန်အစဉ်ဒဏ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနဲ့မိမိရဲ့ယုံနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သိရှင်းလေးနဲ့သဘောပေါက်တာ။တခြားပုဂ္ဂိုလ်မိမိမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖမ်းပြီးဒလိပါဆက်ပြီးယုံနာခွဲကြည့်။အဲ့ဒီယုံနာနဲ့မိမိရဲ့ယုံနာနဲ့ဆက်ဆံနေမှုဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်တန်တန်ယုံနာအစဉ်နဲ့သူ့တန်တန်ယုံနာအစဉ်နဲ့ဒူလားမတူဘူးသူတန်တန်အစဉ်ကလည်းသူအစဉ်တန်းတခုကိုယ်တန်တန်အစဉ်ကလည်းကိုယ်တန်တန်အစဉ်တန်းတခုပဲအဲ့ဒီတန်တန်အစဉ်အတန်းတခုမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတဲ့အတွက်တန်တန်အစဉ်ပြည့်စွဲသွားမှုရက်စဲမှုရှိတာမရှိဘူးအစဉ်အတန်းတခုရိအဖြစ်နဲ့မြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တာကိုတော့ဧကတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယန္တမပတ္တံတောဟိတုဖလသမ္ပန္ဒေနတန်တန်နတအနုပိစေတဝါဘောဓတောဥစ္စေတအတိတိမဇ္ဇဟတိယင်းဒီဧကတ္တနီးကိုကောင်းစွာမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဣတုဖလသမ္ပန္ဒေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်တန်တန်တာယုံနာတန်တန်အစီဤအနုပိစေတဝါဘောဓတောအစဉ်မပြတ်ခြင်းကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွင်းဖော်ရတိမိနေခြင်းကြောင့်ဥစေတဒိဋ္ဌိယိသိရင်ပြည့်ဤဟုယူတတ်တဲ့ဥစေတဒိဋ္ဌိကိုမဇ္ဈိတိပယ်စွတ်နိုင်၏ဥစေတဒိဋ္ဌိပယ်စွတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိဘယ်လိုလဲဒီဧကတ္တနိကောကောင်းစွာမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုံနာတန်တန်အစဉ်တွေကအစဉ်မပြတ်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရင်တော့သင်ရင်ပြတ်သွားပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးကိုပယ်ဆွနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးလားအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒတ္တခါရကံတိကြောင့်ဒီပိစုတ်ဘာမှယုတ်ဒီနန္ဒီဖြစ်ပုံပိစုတ်ဘာမှပိစုတ်ပြထောင်းနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒတ္တခါရကံတိကြောင့်နောက်အနာကမယုတ်ဒီနန္ဒီဖြစ်ပုံအတိတ်ဆက်ဆက်မှရောအနာကဆက်ဆက်မှရောသုံးတည်တဲ့အောင်နှံ့ပြီးကျူထန်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကသင်ပြတော့ပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီမှန်းရွံ့တဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကြီးကိုလက်ခံပါအောင်မလားနမခံဘူးမိစ္ဆာပတ္တံတော်ဟိတုဖလသမန္တေနဗုဒ္ဓမန္တတန္တနာသန္တနာနုပိစေတတဧကတကဏ္ဍတော်သတ္တရဒိဋ္ဌိဥပဇိယတိမှန်းမှန်းရွံ့ရွံ့သွားပြီးချုပ်ပွားကြည့်မယ်မြင်မဲ့ဆိုရင်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သန္တာအစဉ်မပြတ်ဆဲခြင်းကိုဧကတကဏ္ဍတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဘက်ကိုကြိုင်သွားတတ်တယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိဘက်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ကြိုင်သွားနိုင်တယ်လို့မြင်ရတော့ဒီမှာအထက်ကရကရှင်းဧကတခဏတိဟိတုဖလနာဘေတိကဆရာတော်ဝိသုဒ္ဓိမမာတိကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်သမိဏ349ခုပေါ့နော်ခုနကအထက်ကရကတော့ဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရဒုတိယဆိုသမိဏ120ဖြစ်ပါတယ်ဧကတခဏတော်တိဟိတုဖလနာဘေတံဥပါဒရတဝါဟေတုံဖလင်္စအဘိနံကတဝါဥပိနံဧကဘဝဝတ္တအဘိဒတ္တခဏိနဒေဝဝိညာဏတန္တဝတိတန္တရတိတိအာရိဏတတ္တဒေတိဥပတိယတိဆိုပြန်ထားတယ်နော်တခုတည်းလို့သူကသွားပြီးသွင်လိုက်ဝေးတဲ့ယုံနာလဲဒီယုံနာပဲကြီးလာတော့လဲဒီယုံနာပဲသေသွားတာလဲဒီယုံနာပဲဟိုဘွားရောက်တယ်လဲဒီယုံနာပဲယုံနာဟာဒီယုံနာကြီးပဲလို့သူကတခုတည်းသွားပြီးသွင်နေတယ်အဲ့ဒီယုံနာကြီးကဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက် သွားနေတဲ့သဘောကိုသူကသဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်မဲ့အစဉ်အတန်းတရန်အဖြစ်နဲ့တည်းပြီးတော့တခုသေးပဲလို့ယူလိုက်နော်အဲ့ဒီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဘေဒံအနုပါဒါရိတဝါဆိုပြီးသူကခေတုဖလာဏံဘေဒံအနုပါဒါရိတဝါအကြောင်းနဲ့အကျိုးတို့ရဲ့ပြတ်မှုကိုလုံးလုံးစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုသူကမရှိဘူးဧတုံဖလင်းစာအဖေနံကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဖဲထားမှုမရှိဘဲနဲ့တခုတည်းအဖြစ်နဲ့သူကယူလိုက်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဝိညာဉ်နေပြီဒီဘဝကနေဒီဘဝကနေဒီဘဝကြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ယူမိတဲ့အဲ့ဒီလိုယူမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာဒီဧကတ္တနည်းကိုသိတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်နဲ့လန်နေတဲ့အစဉ်အတန်းကိုလည်းမြင်တတ်အောင်သူ့ကိုယူတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်မဲနဲ့အတန်းကိုသာမြင်နေရင်တော့ပုံသာပြတ်သွားတယ်နော်ကဲဒီတော့ဧကတ္တနိကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိကြရင်ဥစ္စရဒိဋ္ဌိကိုချိုးခွဲနိုင်တယ်ဧကတ္တနိကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမသိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်တတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်အတိတ်ဘဝကလည်းငါပဲကုဘဝလည်းငါပဲနောင်လည်းငါပဲဟောအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာကအဆက်ဆက်နေပြီးငါတူဦးတဲ့ပဲရှင်းလင်းလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်တတ်နော်နောက်တစ်ခုနန္တတ္တနိအဝိဇ္ဇာတိနံဘာနာယထာတကံလက္ခဏာဝဝဋ္ဌာနအနန္တတ္တအယောနာမအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလရဏဖတ်တဝေဒနာစသဖြင့်ပရိစ္ဆာသဘောကအင်္ဂါယတ္တိရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါယတ္တိကိုလက္ခဏာရတပြုစုပရံပရထန်ဒီအဖြစ်ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဒီနန္ဒတ္တမြင်ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်လက္ခဏာရတပြုစုပရံပရထန်ရှုွက်လေးဒီနဲ့ဒီပရိစ္ဆာသဘောကပိုင်းမှာလိုအပ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။ယံတမ္မပတ္တံတော်နဝနဝနာဥပါဒတတနာတော်သတ္တရတိတိမဇ္ဇဟတိရင်ဒီနန္ဒတ္တနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေဖို့ကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်မြင်နေတဲ့အတွက်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆွတ်နိုင်မယ်။သတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအပြင်ပြည်နေတယ်မြဲနေတယ်လို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိအမျိုးပဲ။အဲ့တော့ဒီနန္ဒတ္တနည်းအရယုံနာတန်တန်အရှင်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယုတ်တဲ့နန္ဒီကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တွန်းနေတဲ့သဘောတူဖြစ်မပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာအပြင်တည်နေတဲ့အတ္တသဘောဆိုတာရှိလားမရှိဘူးယုံနာနဲ့မှဒီအတ္တသဘောဆိုတာမရှိတော့ယုံနာကလွဲရည်လေတခြားမှာဘာမှမရှိဘူးနော်30ဘောအတွင်းမှာခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့တရားအစုပုံသာရှိတယ်ယုံနာကလွဲရည်လေ30ဘောအတွင်းမှာဘာမှရှားဖွေလို့မရှိဘူးဒီယုံနာနဲ့မှလည်းမပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအပြင်တည်နေတဲ့အတ္တကိုနှမ်းရှားဖွေကြည့်တော့လေရှားဖွေလို့တွေ့လားမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သွားနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုကောင်းမွန်စွာမြင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ယုတ်တည်နေနေဟာမြဲနေပါလေဆိုတဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆုံးနိုင်တဲ့သွန်အားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့မိစ္ဆာပတ္တန်တော်ဧကတန်တနာပရိဒတ်တဗိနတန်တနာဒေဝနန္ဒကေနာတော်နန္ဒတကေနာတော်ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမမညွင်းနဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ယုတ်နာတန်တန်အစဉ်တခုထဲမှာကြာရောက်နေတဲ့ယုတ်တရားနန္ဒရတဲ့ကိုတန်တန်အစဉ်ကွဲပြားသလိုသွားပြီးယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိပဲသွားပြီးကျွဲလွန်မိရတာဖြစ်နေတတ်တယ်။ယုံနာတန်တန်အစဉ်တခုထဲမှာကြောက်ရွံ့နေတာကိုယုံနာတန်တန်အစဉ်ကွဲတဲ့ပုံစံအနေအချင်းဆွဲယူလိုက်။ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကပြောမနေတဲ့သဘောပေါက်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလေးသူများကိုကဲ့ရဲ့ချုပ်ချရတော့မဟုတ်ပါဘူး။သဘောပေါက်အောင်ဒီကပုံစံလေးတော့ထုတ်ပြနော်။လူသေးလူပြည့်စရာတော့ကြီးကအချိန်လုံးကသူကလူတေလူပြဝါဒကိုမရင်ခင်ကကပ္ပမြတ်တနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာလေးသူရေးပြပူပါတယ်သူကျမ်းစာကိုတိုက်ကြည့်ကတော်တော်လေးသဘောကျကြပါတယ်လက်ခံကြနော်နောက်တော့လူတေလူပြဝါဒကိုသူကရေးလိုက်ရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တော့တခါဒီကပ္ပမြတ်တနာကိုဆက်မှန်ပြီးပုံထိပ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပေါ်လာလူတိုက်ကများတာပဲပုံထိပ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပေါ်လာတော့လူတေလူပြဝါဒနဲ့ဒီကပ္ပမြတ်တနာမှာပါနေတဲ့ဝါဒကမတူဖြစ်မတူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီဒုတိယအကြိမ်ဆက်ပြီးကြိုက်တယ်ဒီကပ္ပပြဿနာကျရင်ဒီတန်းမှာသူကဘယ်လိုရေးထားလဲသူကြက်ကလေးတခုဒီနေရာနဲ့ဆိုင်တာလေးပေါ့နော်ဒီကပ္ပပြဿနာကျ၌ဟောပြထားသောအယူဆများသည်ရှင်းရှင်းယုံနာအစဉ်၌ကြည်ရှိနေတဲ့ရှင်းရှင်းရှင်ဥခရာရဲ့အယူဆများသာဖြစ်ပါတယ်ယခုယုံနာအစဉ်၌ကြည်ရှိနေတဲ့ယခုရှင်းဥခရာရဲ့အယူဆများမဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားယုံနာတန်တန်အစဉ်ကတခုတည်းကိုသူကနှစ်ခုဖွဲ့မယူလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုနှစ်ခုဖွဲ့ယူလိုက်လို့ချင်းဘာဖြစ်သွားလဲဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားဘောယုံနာကတခြားဝေးတာကတယောက်သေးတာကတယောက်ဒီဘဝဒီကိုစံမဲ့ဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးယူအဲ့ဒီလိုယူလိုက်လို့ချင်းဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်လဲဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဒါပြောတယ်ဒါကြောင့်တန်တန်အစဉ်တခုတည်းကိုတခုတည်းယူတတ်ဖို့လည်း မန္တန်အစဉ်တခုထဲမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုစနစ်တကျအသိအသိဖြစ်နေတာကိုမြင်တတ်ဖို့တန်တန်တအစဉ်တခုကိုတခုအဖြစ်နဲ့ယူတတ်ရင်ဧကတ္တနည်းကိုသိတယ်တန်တန်အစဉ်တခုအတွင်းမှာကြောက်ရောက်နေတဲ့ယုတ်ကိဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုအသိအသိဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ခဲ့ရင်အနတ္တနည်းကိုသိပြီတန်တန်အစဉ်နေတဲ့တခုထဲပဲယုတ်တခုထဲနဲ့တခုထဲဟုတ်တာဟုတ်ဘူးတန်တန်အစဉ်နေတဲ့တန်းလာတဲ့အတန်းသာတန်းတယ်လို့ပြောလို့ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုအပြာပါရနည်းဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပါဒိတ္တဘသင်္ခါရနာမဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမဟာတိဇာပါရောဇာပါရဘောအပြပါရညောနာမဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပါဒိတ္တဘသင်္ခါရနာမဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမဟာတိဇာပါရဘောအပြပါရညောနာမဝိဇ္ဇာကလည်းကြည့်လိုက်ငါသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဇာပါရကြည့်လားမကြည့်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဝိညာဉ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပါပါရရှိတာမရှိဘူးဒါကတစ်ဖက်ကကြောင်းမြန်ထမ်းပြီးကြည့်လိုက်မှတော့လေသင်္ခါရတရားတွေကလည်းအဝိဇ္ဇာတရားသာဖြစ်လာရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပါပါရရှိတာမရှိဘူးဝိညာဉ်တရားတွေကြည့်လိုက်တော့လေဒီဝိညာဉ်ဟာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်လာရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပါပါရရှိတာမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံးကအကြောင်းအကျိုးနှစ်ဖက်လုံးနဲ့ကြောင့်ကြပါပါရရှိတာမရှိဘူးမရှိပေမဲ့အဲ့လိုမရှိမှုကိုသိခဲ့ရင်အဘယ်ပါရမျိုးကိုသိပြီးကြီးတယ်။ပရမတ်အကြောင်းကျဆက်တဲ့အခိုင်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့တော့ကြိုးတယ်နော်။ဒီတော့ခုနကထုတ်ပြထားတဲ့ယောဂီရဲ့ထုံနှင်းပါလို့နော်။အဝိဇ္ဇာလေးတွေကသူတန်တန်မှာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်။တဏှာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်။ဥပါဒဏ်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။သင်္ခါရတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။ကံတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်သင်္ခါရကံတွေမှာနောက်ထပ်ယုတ်တိနန္ဒီကိုဖြစ်အောင်ကျိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြဇာဘရတတ္တိနဲ့ရှိတာမရှိမရှိပေမဲ့လို့သူကမဖြစ်လဲ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်9ရက်တလ62ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဟာနန်းမင်းကြီးအားဘောဘဦးခွေဥပမာပြသာဏဝတ္ထုအမှတ်၄တရားတော
2: ်အဲလို့အလုံးကမေးကြလို့ရှိရင်သာသနာ့ဘာမှာကမ္မတက္ကညာလောက်ပဲရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါသာသနာတွင်ကြတာသစ္စာအနုလောမိကညာရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါသာသနာ့ဘာတော့ဘာလောက်တိုင်ရှိပါလိမ့်ကမ္မတတညာဆိုတော့ဆရာကကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ပဲသိတာ။ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြမလဲ။မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတဲ့ညာလည်းကမ္မတတညာပဲလို့မှတ်ပါ။အဲ့တော့သာသနာ့ဘာမှာတော့ဖြင့်ဒါပဲရှိတော့ဒါပဲလောက်ကြကြင်ကြပြီးဒီကလာသူဒီနှစ်ပြေပဲလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရား။ယခုတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကကံကောင်းထောက်ပါရမီတွေကလည်းပြည့်စုံလာကြတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရကြပါလေ။သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရခြင်းဒီတကသည်ဗံဒရာလမ်းဆုံးမဲ့ဘဝလို့မှတ်လိုက်ပါဘာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရခြင်းဟာဘာပါလိမ့်ဗံဒရာစခန်းတမဲ့ဘဝဗံဒရာလမ်းဆုံးမဲ့ဘဝလို့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေအသားယူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာ့တွင်မှသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရနိုင်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာခင်ဗျားတို့မရအရယူပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်မရအရယူကြပါလို့တရားဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရနော်ရှင်ဘုရားဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဘယ်ညာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကြာတော့မှဝိဝိန္ဒတာကဖွင့်ထားတယ်သစ္စာဉာဏ်ကညာနံတိဝိပဿနာညာနံဝိပဿနာညာกว่าတဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတွေသံဃာ၌စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြက်ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပြီးပြက်တာရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပြက်တာကိုတစ်ခုခုမြင်လို့ရှိရင်တဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရပါပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကမ္မတ္တဉာဏ်တဲ့ သာဘောင်းများစွာဥလာဘူးပါတယ်လို့အောက်မေ့ပါ
3: ဘုရား
2: ရှင်းညရှင်းပ
3: ါပါဘုရား
2: သစ္စာနုလောကိကဉာဏ်ကကောင်းမတဲ့တဲ့ဉာဏ်တဲ့သာတယ်ဆိုတော့သာသနာ့ဘုရားမှာတက္ကရာမတွေကဘာနာသွားလာတဲ့တဲ့ကောင်းမတဲ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့သူကြတန်းကြပေးကြကမ်းကြတာကကောင်းမတဲ့တဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာတွေယခုလိုအထုပ်ပြန်တာကသစ္စာနုလောကိကဉာဏ
3: ်
2: ဒါဖြင့်တက္ကရာမတွေကသာသနာ့ဘုရားကျုံတဲ့အတွက်နှဉဏ်ရသာသနာ့ဘောမှာတော့ဖြင့်ကမ္မတက္ကတပြန်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတာပဲဆိုတဲ့ညာနဲ့ပဲသိသွားကြရတယ်တက္ကကျွေအခုတော့တက္ကဓမ္မတွေကမ္မတက္ကညာနဲ့ချင်းဆွမ်းလောင်းလို့အဲကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲကွာသီလလေးဆောက်သေးလို့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲကွာမကောင်းတာကြည့်ရှောင်းရကွာမကောင်းကျိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကမ္မတက္ကတညာပြောနေက
3: ြ
2: ဝိပဿနာလုပ်ကြည့်ထားလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မတို့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရပြန်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြင့်အင်းသစ္စာနဲ့ကနေပြီလို့ဒီကသစ်ဆိုတော့
3: မှန်ပါဗျာ
2: ။သစ္စာနဲ့ကနေတယ်ဆိုတော့သစ္စာရဲ့မှာမှဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာကပါတာကိုပြော
3: တာ။မှန်ပါဗျာ။
2: အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကပ်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့မှန
3: ်ပါ
2: ဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်ယနေ့တရားဓမ္မတွေအားတဲ့အကြီးဆုံးသောရှင်းမြောက်ခြင်းအားဖြင့်သစ္စာနုမိကဉာဏ်လေးကိုစပြမယ်သံသဝတ္ထုမချက်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဗျာဒါရင်သစ္စာနုမိကဉာဏ်လေးဟာသစ္စာနုမိကဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နန်းလေးဝိပဿနာဉာဏ်နန်းဆိုတဲ့အတိုင်းဓာယိတေတံသမိဘပတ္တံနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်အမည်ရောက်သွားတယ်ကွာတိုင်းသောသစ္စာနုမကညာသမိပပတ္တံနိဗ္ဗာန်ဤသို့ရောက်သည်ဟောသည်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားဒါဖြင့်ဘယ်ဟာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယူပနိစ္ဆံဝအနိစ္ဆံဝဝေဒနာအနိစ္ဆံဝအနိစ္ဆံဝဝေဒနာတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဒါသစ္စာနုမကညာရတာပါပဲမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အခုသာသနာရင်ကျုံတဲ့အတွက်ဒီဃာဓမ္မတွေမှာဘယ်နှညာရတော့ငွေလို့ရှိရင်ဒီကကျိုးဖြေတတ်ပါလားဖြေပါပါညာဉာဏ်ရဓမ္မကတဉာဏ်လေးရက
3: ြ
2: သစ္စာနုရောဘိကဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီဉာဏ်တွေရပြီးဒီကလာထားတော့ကြောင့်ကိုယ်ဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလောဘဒေါသမောဟခိုင်းတာနဲ့လောကပရိဒေဝတွေကနှိမ့်ဆက်တာနဲ့အလွဲသုံးစားဖြုံးမဖြစ်လိုက်ပါနဲ့သစ္စာနိမောမိကဉာဏ်ရပြီကလားတခါရဲမဲ့ညာအကူသာကိုးလိုက်ပါတော့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါလေဘယ်နဲ့ရောက်ရာဘုန်းကြီးဒီသစ္စာနိမောမိကဉာဏ်ကိုသူပြပေးမယ်မဲ့ညာဘွားယူလိုက်ပါတော့လို့သူဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောရသလုံးလို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့နမယံတရားဓမ္မတွေကအဘိဓါဒေါမနတာတွေမနိုင်ကြဘူးဘိဇာဒေါမနသတွေကို
3: မရပါဘူးဗျာ
2: သူစီစဉ်လိုချင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာတွေရောင်းတာဝယ်တာတွေအများဆုံးမထွက်လို့ဒေါသဖြစ်တာတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒကာဓမ္မတွေနှိမ့်တဲ့နေမှာဇိုးရမှန်ပါဗျာနောက်ကသတိကမွန်သေးမျိုးမျိုးဘုံဘုံလာပြမေးဆိုမှဖြင့်လဲဒီမဲ့လူတွေစုနေလို့သေတာကလည်းအမှန်ဖြင့်နေတော့သောကပရိဒေဝတွေကသောကဆိုရင်မူပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုတွေကလည်းလာတတ်တယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: အဲဒါကိုဒီဝိဇ္ဇာဒေါမနသသောကပရိဒေဝတို့ကိုသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ရပြီးဒီကလာမဲ့ဉာဏ်တက်လိုက်တော့မှပဲ gain ဥဇာကွယ်ဖနေရကြဖချမ်းသာစေတွေ့ဖဆိုတာပြောင်းနိုင်လောက်အောင်လို့ဒီတရားကိုသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ကစပြီးပြပါမယ်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဘယ်ကစပြမလဲ
3: ။
2: သစ္စာကသစ္စာနော
3: ်
2: အနုလောမိကကလျော်တယ
3: ်
2: သစ္စာနဲ့ဖြင့်လျော်ပဲတဲ့သစ္စာရောက်မှလည်းကိစ္စကြီးကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်နော်ဒီနာမစကားလေးဖြတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတာရှိသေးနော်ဒီသစ္စာနောမိကဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်မတက်ဘဲနေခဲ့တော့ကွာတဲ့ဒီဃာဓမ္မတွေတဘောအများစုတွေသွားလိုက်လို့အပင်ကြီးရောက်ပင်ကြီးကနေတက်ပြီးလူပြင်းများအကြောင်းညင်းညွတ်လို့ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်သ သူများပါးစားလမ်းဆုံးလေဦးမကွာသူများပါးစားလမ်းဆုံးလေဦးမတဲ့ဒကာဓမ္မရေမြန်မြန်စကံတိုင်ရင်သတ်ပါနော
3: ်
2: မြန်မြန်စကံမတိုင်ရင်သူများပါးစားသူများပြောတယ်ကြားလမ်းဆုံးပါလိမ့်မယ
3: ်
2: သူများပြောတယ်ကြားဆိုတာကဥမဂရိဇံဆရာကြီးကတရားလာဟောလိုက်တယ်ခြားဝဲဘုရားကပြုတွေ့ပြေတုံခံတယ်သူသာကိုယ်ွယ်သေကံဒီသူသာသတိရလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဒီလိုလည်းဟောကြတာပဲ
3: ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါ
2: အဲ့တော့ကိုပြုတ်ရတဲ့အကုသို့သူများကခံရမယ်ဆိုတာလေတရားဓမ္မတွေပဲချိန်ကြည့်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါ့မလ
3: ား
2: အဲ့ဒီလိုသူများပြည်သာလမ်းဆုံးပြီးဘာသာတပတ်ပါသွားတာတွေတရားကျွေတရားသိရှိကြရှိက
3: ြ
2: ပါလားဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီစကားတွေနဲ့သူများပြည်သာဘုရားလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာအပါကြီးပါသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဘိန်းတရားဓမ္မတွေကမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသစ္စာဉာဏ်မိကညာကိုမရလိုက်ဒါလည်းနဲ့နာပါဘူ
3: း
2: ။သစ္စာဉာဏ်မိကမရလိုက်လို့ရှင်သူများပြည်သာလမ်းဆုံးတယ
3: ်။
2: မှန်ပါဗျာ။မမမရင်ကလာပြန်ထုတ်သူသူပြည်သာလမ်းဆုံးပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ဂျိန်တွေကလာပြန်ကသူပြည်သာလမ်းဆုံး။အမျိုးမျိုးသောဘာသာတွေကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီမြေဝန်ကောင်းတဲ့ရောက်သွားရင်ဒီအမေပြည်သာဖေပြည်သာမှာလမ်းဆုံးသွားမှာလဲဥလာဘူးသိကြောက်เสียကောင်း
3: ပါဗျာ။
2: ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာဖြင့်သစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ကနေပြီးဒီကလာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်သာတက်လိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်လေးစားစံနဲ့တိုက်တွန်းတာသူများဥစ္စာလမ်းဆုံးပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပါသွားလို့အပင်ငယ်နဲ့အမြဲနေရမှာစိုးရင်လို့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဉာဏ်ဖြင့်လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက
3: ်မှန်ပါပါ
2: ဘယ်ဉာဏ်လက်မလွတ်ရအောင
3: ်
2: သစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ဆိုတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုဆိုကြပါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ဆိုသစ္စာနာကပ်ပြီးသစ္စာသိမဲ့ဉာဏ်ပေါ့လေအဲဒါကြောင့်ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားအခုတော့နင်းငယ်တဲ့ခါကျတော့ဥမာမြောက်လေလေးကလာကြမယ်ဆိုပါတော့အဲ့နေတုန်းကတော့အင်းကျောင်းမှာအဲ့ရင်ကျောင်းမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ထားပါတော့ကျားဆိုမြောက်လေလေးလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကချုပ်ပြက်သွားဒုက္ခဝေဒနာလေးကပေါ်လာအရင်တော့အပူဓာတ်နဲ့ဖြီးလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာနောက်အေဒါနဲ့ကာယပဓာရနဲ့ဖြီးလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာဝေဒနာခန္ဓာလေးတွေကဒကာဓမ္မတို့ပထမဝေဒနာခန္ဓာက2မျိုးပါအင်းဒုတိယဝေဒနာခန္ဓာက2မျိုးဆိုတော့ဒါလေးတွေကမပြည့်စုံတဲ့တော့2မျိုးပေါ်နေ
3: တ
2: ယ်ဒါပြန်ပထမဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာလေးကလည်းအအဘူဒနာဖြီးလို့ကာယံစပရိစ္ဆာဖုတ္တပရိစ္ဆာဥစီကာဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသောကာဝိညာဉ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်တယ်ဆိုပါတော့ဒုက္ခစိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့ဆိုကြပါတော့အဲ့ဒါလေးကတရားဓမ္မတို့ဖြာခဏပြောက်သွားပြီဒီနေရာမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာလေလေငြိမ်သာပြန်တော့ဘူရကလာဟပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးချုပ်ပြန
3: ်
2: မချုပ်ဘူးလ
3: ား
2: အင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးကပေါ်နေပြန်ရောအော်ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုညာကြတယ်ဝေဒနာပြောင်းလဲရှိပါလ
3: ား
2: ဘယ်နဲ့နေကြဝေဒနာပြောင်းလဲရှိတယ်လို့ဖွင့်ယူတရားဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော
3: ်
2: ဒါလုံးလုံးတပ်ဖို့ကိုသိနေတာနော
3: ်
2: သစ္စာဉာဏ်မိကညာလဲရသေးတော့အလုံးလဲလုံးတတ်စေတော့ဆိုပြီးဒီကလာဟောပြောပြတာဆုံးမနေတယ်လို့ဒကာကျွေးမှတ်ပ
3: ါ
2: နေဘူးလေးသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဝေဒနာပေါ်ပါလိမ့
3: ်ဒုက္ခဝေဒ
2: နာပါပါအင်းလေးပြေလေးသိလိုက်တဲ့အခါဒုက္
3: ခ
2: ဝေဒနာပါပါအင်းဝေဒနာခန္ဓာမြဲရလား
3: မြဲပါဘူး
2: ဗျာရှင်လက်ဖြစ်တာမှန်သားလား
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဗျာပြည့်လက်ပြည့်တာမှန
3: ်ပါဘ
2: ူးဗျာဩော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါဘ
3: ူး
2: ဗျာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိပါလိမ့
3: ်
2: မှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအိမ်ထဲမှာထိုင်ကြည့်လေခန္ဓာကဖြစ်ပြပြောပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
3: ါဘူးဗျာ
2: ဘာကြ
3: ။တ
2: ိုက်ထဲမှာထိုင်ကြည့်နေရင်ကော
3: အနာဂတ်ဘုရ
2: ား။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဟာတဲ့အနိစ္စပါပဲ။အဲ့ဒီအနိစ္စဟာသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ပဲ။အနိစ္စမြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ပဲ
3: ။
2: ဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ဆိုတော့သာဩတို့တခြားလားအောင်းနေနေတယ်တို့တို့မြင်နေတဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကလေးနှစ်ခုဆိုတာပါလားဆိုတာပေါ်လာ
3: ပါပါဘုရား
2: ဖြစ်မှုပြတ်မှုလေးကဘာပါသိတယ်ညာမလေးသိပါပါဘု အဲပြမှုပြမှုသိတဲ့ဉာဏ်လေးကသစ္စာလောကဉာဏ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်လေးရတော့ဩသူကဖြစ်ပြေဒီကလောကီမဲအင်းဖြစ်တဲ့နဲ့လောကီမဲရသွားတာဒီဖြစ်ပြေကလေးတွေကဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောနေကြတိုင်းဓမ္မတွေကလာတိုင်းလာတိုင်းရှုနေတာပေါ့ဗျာအင်းဒီကမလာလို့ရှိရင်ဒီပင်ဖြစ်ပြေရှုလို့ဒီလိုဖြစ်ပြတဲ့ရှုနေတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ချက်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီပြင်အမလိုက်နဲ့ဝေဒနာပြင်ဝေဒနာကြီးလိုက်စိတ်ပြင်စိတ်ကြီးလိုက်တကြိုးရလိုက်ကြနော
3: ်
2: ဘာကြောင့်နော်ပရိပဒံကတပါးစီဟောထားလို့အပိသတ်ကြလဲအကုန်ပါတာပါပဲဆိုတော့မှတ်ရတယ
3: ်
2: ဒိုင်းနာနဲ့ဖြစ်ပြကလေးတွေဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ပြတွေ့ပြီဝေဒနာပျောက်ပြီဖြစ်ပြတွေ့ပြီအဲစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်နာမည်ပြောက်စိတ်ဟူသောတင်ညာပြောက်ပြီးကြလားအော်ဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုသာရှိပါလားလို့သိတဲ့ညာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီညာဘာညာခေါ်ကြမလဲသစ္စာဉာဏ်ကြီးကညာဆိုတာသိကြရပါဘုရ
3: ား
2: တကယ်ဒီတရားလေးတော့ဖြင့်မမိမိအောင်တရားဥရဘူးတို့တရားကျွဲတို့အားလုံးတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေဒီဟာမမိမိအောင်ရှုနေကြကြမှာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးသိတော့သောတာပန်သစ္စာနောက်တစ်ခါသိသက္ကရာကံအနာကံယန္တာဖရာဆိုတော့သစ္စာသိလို့ဖြစ်ကြအဲ့ဒါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်လေးရထားလို့ချင်းသစ္စာသိတော့မှဆဲဆဲအဲ့ဒီတော့လောကီဥမာပြကြပါစို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသစ္စာနောမိကဉာဏ်ရလို့ဖြစ်ပြမြင်ပါတယ်ဆိုအာယုန်တက်ပါပြီကွာသဘောပါအင်းဒီကနေဆွလက်ပြီးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှုသွားကြလို့ဖြင့်ပြင်းမဲ့ခင်ချက်ပါသူကနေရီထွက်ပါတော့တယ်လို့ဆိုတော့ပြောလိုက်ပါတယ
3: ်
2: သဘောကျအဲ့ဒီကဲလို့ထွက်တဲ့ခါကျတော့ဩတို့ဖြစ်ပြမြင်အာယုန်ကျက်ဖတ
3: ်
2: ဖြစ်ပြတဲ့ဆုံးသွားပြီးနိဗ္ဗာန်မြင
3: ်
2: ဖြစ်ပြမြင
3: ်
2: အင်းဖြစ်ပြဆုံးနေမြင်နေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်တည်တော့တာနေထွက်တယ်ဆိုတာရှင်းကြအဲ့ဒီသောတာပန်တည်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်တဲ့တရားသစ်တို့ဘာမှအားငယ်ပြာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုမှမာနမင်းကြီးမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့နေရာဌာနမှာအမတန်မှတ်ဆရာကောင်းနော်ဒါကြောင့်အရင်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမြဲရောနောက်မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမှတ်ကြရောသူပိဒါလေးစကားထည့်လိုက်ပါဦးမယ
3: ်
2: မာနမင်းကြီးကနေတိုင်းဖရာကြောင်းတော်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်တော့သွားတော့သူဒီကားလို့ဆိုရင်သတ္တဗန္ဒီပိဒါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဖရာအမနာချင်းညိုရမ်းနဲ့မသွားပဲမနေနိုင်ဒီလိုဘဥပဒနာတွေရှုဥပဒနာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာမြုပြီးဒီကားလာနေနိုင်တဲ့ခါလေးကများညနေကျတော့ကြောင်းတော်ကပြန်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့အင်းကဗိလူပြည်ကြီးတဲ့မှာလဲရှင်နေမြင်တဲ့ကျွဲရင်းနွားရီတက်တယ်အလုံးစုံကလည်းရှုပ်ွေပြီးစီကားနေတော့ဒီအချိန်မှာသူဖြစ်တဲ့တည်းနှလုံးမသွင်းနိုင
3: ်
2: ဘူးဘုရားကနှလုံးမသွင်းနိုင
3: ်
2: မသွင်းနိုင်တာသူ့စိတ်ထဲပေါ်လာပေါ်လာဩဒီအချိန်များသေသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လိုများဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်မလဲလာရကတိအသေးလေးပြောင်းလာရောက်ဦးမှာလားဆိုတာအတွေ့လေးပေါ်လာသောတာသောတာပန်ဒီပိဒါနော
3: ်
2: ဒါနဲ့နှက်ပြင်ကြတာတော့ကြောင်းတော်သွားတော့သူစိတ်ကူးလေးမမေ့ပဲနဲ့တကယ်ကျွေးလျှောက်လိုက
3: ်
2: ရှင်ဗျာရှင်ဗျာရှင်နေတဲ့ချိန်ကြောင်းတော်နေတဲ့ချိန်ကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးလို့တပိဒါယမနာဘယာတိယတန်ကလည်းသိပြီးကြီးညိုတဲ့စိတ်ကများပါလေဗျာဒီကြောင်းတော်ကပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့မြို့ထဲကျတဲ့ရှုပ်လို့ကွေးလို့လမ်းပါမလဲရှင်နေကလွတ်မြင်နေကလွတ်နဲ့ကြောင်းရတင်းရအမြင်တော့နေရတော့ဒီပြည့်ပြည့်တွေလည်းနှလုံးမသက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာအဲဘုရားတရားတန်ခါတွေကလည်းနှလုံးမသက်နိုင်ဘူးကြောင်သိနေရတာနဲ့ချိန်ကုန်တာပဲအဲ့ဒီချိန်များတပည့်တော်တို့ရှင်နေတော်လေးကောင်းအလေးပြည့်တော်လေးကောင်းသိများသွားရင်တပည့်တော်ဘယ်များရောက်ပါမလဲလို့ဒကာကျွေးမေးလိုက
3: ်
2: ဒကာကြီးတဲ့ဒီပြည့်ပြည့်မြင်လို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးနေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့သင်တို့လိုမာနန္ဒတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကွာတဲ့ရှင်ဦးသောဘဟိုရေထဲကွဲသလိုပါပဲ ဇီဝထောဘကိုရေတဲ့ကွဲတဲ့ခါကျတော့ဥဇံမဲ့သာအောက်ကျသွားပြီးဇီဝထောဘကြီးကရေပေါ်ပေါ်မှန်ပါဗျာမြုပ်ပါဆိုလို့
3: မြတ်ပါဗျာ
2: ဒီတိုင်းမှာပဲကွာတဲ့မင်းဘာမှမစွရင်လည်းရုံမှတော့သေးခြင်းမိုက်တော့သေးခြင်းမယမကကြခြင်းဆိုတာမင်းလွတ်ပါတယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဆိုတော့သိချရတော့
3: မှန်ပါဗျာ
2: သိမချရ
3: သိချရပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကသစ္စာ

0: ဘုရေးရဖြင့်တခြားသောရေးတဲ့ကြီးပြီးလောက်ခံနေရမယ်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွေးမှတ်ရတယ်မှန်ပါဘူးမှတ်တယ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဘ
0: ူးဒီပြင်သာရေးသမီးရှိွားရေးဆိုတာကမ္မတကထားလိုက်တာပေါ့မှန်ပါဘ
1: ူး
0: ကိုယ်ရေးပူစရာမရှိတဲ့ရေးသောဘကိုကွဲတဲ့အခါအပေါ်မှာသောဘတည်းမမြုပ်သလိုကိုယ်မှာဖြင့်အပေလေးပါမမြုပ်ဖိုင်းတဲ့သုတိသာသုတိရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူဖို့အလုတ်သာလေအင်းမဆက်အောင်လောက်တာပါဆိုတဲ့ရေးဟာဖြင့်တရားကျွယ်ကိုရေးကြည့်ဆုံးနဲ့ပါဝင်သွန်းလိုက်ပါတော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေဒီရေးကြည့်ဆုံးတော့ရေးတဲ့သွန်းလိုက်ကြနော
1: ်
0: ကြည့်ဆုံးတော့ရေးတဲ့သွန်းလိုက်ပါ gain ဒါဖြင့်ဒီရေးတပည့်တွေတို့အကြည့်ဆုံးတော့ရေးတဲ့ရောက်ဘယ်နဲ့လောက်မှာတော့ဆိုတော့အိုးခုနကပြောရတဲ့သစ္စာနုမိကညာကျိုးစားပါသစ္စာနောမိကညာဘုရားပြည့်ပြည့်ကလေးတွေမြင်တဲ့ညာကျိုးစားဘုရားအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ကလေးတွေမြင်တဲ့ညာကျိုးစားပြီးဒီမှာရင်ပြည့်ပြည့်ကလေးတွေမုန်းလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာလေးတက်လို့ပြည့်ပြည့်ကလေးဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လာပြီးဒီမှာဖြင့်ဩတို့ဒီရုပ်မာသောသေခြင်းပဲလေးပါသွားတဲ့သေခြင်းအဖြစ်ငါတို့မသေးတော့ဘူးဆိုတော့ဇာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရား ရှင်းညာရှင
1: ်းပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မပေါ်ရပါနဲ့ကိုရေးကြံနေသေးလို့ရှင်ကြံသေးသလားသိဘူးကြပါဆိုတာဘုရားပြောတာကလိုရင်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: လို့ရအလုပ်ကလေးမျိုးပြင်းမြောင်လုပ်ဖို့ရေးကလိုရင်းမှာလို့ရအလုပ်ပြင်းမြောင်အောင်လုပ်ဖို့ရေးကလိုရင်းလုပ်လို့မှတ်ပါတဲ့ဗာရီသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေရှိကြပါရဲ့သူကံသူချမ်းလေးတွေကလည်းသူလမ်းနဲ့သူလွားကြတာလေကိုယ်ရေမပြီးမှတာကိုယ်အကြီးဆုံးသာပြီးကြတာဘုန်းကြီးကာရမလေးကျိုးကြပါဆိုတာသာသနာတော်မို့လဲသာသနာတဲ့တရားဟောပြီးသာသနာတော်တိုက်တွန်းမျိုးကိုပဲဒါကကျိုးတိုက်တွန်းနေရတယ်ရှင်းကြရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကာရမလေးသစ္စာနုမိကညာဆိုတာဘာညာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ညာသစ္စာနုမိကညာဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဆိုတာကဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာကအဲဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ညာကဩဒါကဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြဆုံးရမှာမဆုံးမေ
1: ဆ
0: ုံးပါဘူးအေးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုဗျအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကတော့မဲ့ညာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့မဲ့ညာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြပါဘုရ
1: ား
0: သဘောပါကြပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာညာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲဒီဉာဏ်မမြင်ရှင်းဉာဏ်မပါဘဲနဲ့နောက်ဉာဏ်မရနိုင်ဘူ
1: း
0: ဘုရားရှင်းဉာဏ်မပါဘဲနဲ့
1: ဘ
0: ုရားအေးဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့အဲဒီပြည့်ဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့တရားသက်ဖွယ်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှຫນွယ်မှမတွေ့ဘဲနဲ့ຫນွယ်ဆုံးလိုက်ခြင်းလို့ຫນွယ်ဆမှမတွေ့လို့ရှင်ຫນွယ်ဆုံးလိုက်လို့ဘယ်လိုလိုက်လိုက်မရနိုင်တဲ့အိဗ္ဗေပဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူကနေလိုက်လိုက်ကြောက်တွေ့မှာပေါ့ဗျာမတွေ့ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါ
1: ဘ
0: ူး။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကောင်းသောနာခြင်းဩသာသနာ့ခြင်းနဲ့တို့ဖြည့်ဖြည့်ထူးလိုက်နေခြင်းဆိုသူကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်ပါ။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဘုံနဲ့မထင်နိုင်သေးလို့ရှင်ဩပါရမီပြည့်စုံမိတာမင်းကျိုးစားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတိုက်တွန်း။မှန်ပါ
1: ဘူး။
0: တိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဆက်ချင်းမမြင်လာလိမ့်မယ်နော်။မှန်ပါ
1: ဘူး။
0: မြင်ဆိုရတဲ့ကားလို့ဆိုရင်ချုပ်ပြောက်သွားတာလေဒီသန္တဝတ္ထုမှာပါတယ်ပေါ့ဗျာအင်းချုပ်သွားတာလေခရဝရလေးမြင်ပြီးတာပ
1: ါ
0: ခရဆိုတာကုံနာဝရဆိုတာကပျောက်တာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုပေါ်လာပြီခုပျောက်တာလေးတွေမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြီးတာပ
1: ါ
0: မျိုးလုံးနဲ့မြင်စက်ကလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပဲမြင်စက်ကလေးပေါ်တယ်အခုပဲခုနကကြည့်နေရတယ်မမြင်တော့ဘူးဆိုတော့မြင်စိတ်ပျောက်တာဒါလေးကသစ္စာနိမိတ်ကညာမဲ့ဒါလေးကဒါလေးဖြစ်ဖြစ်နင်းတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြသစ္စာနိမိတ်ကညာဆိုတာကျင်းလိုက်ကြအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီညာမရရင်မသေးကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက
1: ်
0: ဒီညာကတဲ့ပြီးဒီကလာသစ္စာညာကြအောင်ပဲသစ္စာညာဆိုတာမဲ့ညာပေါ့ဗျာအေးသစ္စာညာကိစ္စညာတွေမရရအောင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့် သောဘကိုကွဲများတော်တဲ့ဥကြံပဲ့သာအောက်မြုပ်ပါれစီပေါ်တက်ပါれဆိုတာသေချာပြီးခဲ့သူဘုရားဟောတဲ့ခဲ့သူအသာယုတွေသာမြေကြီးဟောစာဖြစ်ပါれခေါင်းနိုင်ဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်သွားပါれဆိုတော့ဥလာဘူးမသေချာတော့ဘူ
1: း
0: အေးဤကဲ့သို့သေချာတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒီလမ်းနဲ့ဒီစကားကိုပြန်မလွဲရန်တလမ်းပြီးဒီကလာဓမ္မရမသေးသေးဘူးกว่าเนาะဆိုတဲ့စိတ်แหกကိုကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်ပါတယ
1: ်
0: မရနိုင်ဘူ
1: း
0: ခေါ်ကြတယ်နော
1: ်
0: ဒိုင်းဒါပြင်မနေ့သံဃာဝတ္ထုပြန်ပြီးဒီကလာဆက်ကြပါစို့ရဓမ္မရရှင်သန္နာကဘဝင်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော
1: ်
0: သစ္စာနုရောမိကဉာဏ်ကိုသူကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဖြင်းနေတာတကယ်သိရသဘောပ
1: ါ
0: သစ္စာလူရောမိကဉာဏ်ကိုဥပါဝင်သူကမဲ့ဉာဏ်ဖြင်းနေပ
1: ါ
0: ဘာဉာဏ်ပဉ္ဉဏ်ဖြင်းနေပါလဲအဲသစ္စာလူရောမိကဉာဏ်ကဖြစ်ပြမြင်တာဟုတ်လဲခရဝရသူမြင်တာကိုပဲနဲ့သူသိတဲ့မှာငါရဟန္တာဖြစ်ပြီလည်းပဲဒါနဲ့လေးသေးလိုက်ရသော်လည်းနောက်ဘဝငါပြိတ္တိမနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကာလတဲ့အဲဥလာဘုဘုံမြင်မူလား
1: ညမ
0: မြင်မလားမြင်တယ်သူကလမ်းဆုံးမလား
1: မဆုံးသေးပါဘူ
0: းမဆုံးသေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်မုံလေးတော့သဘောကျပါရဲ့သုံးပုံလေးတော့ဖြင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာသူသိမှန်ပါဘ
1: ူး
0: သူသိပေမဲ့လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးမြန်းပြီးစကားရပ်သွားတော့ရှင်ဆုံးနာကဘေးကနေရှိလိုက်။ဟောရှင်သန္တာကဒုက္ခဒုဒါနလေးသိညာတော့လေ။နောက်ပရိဂရေတွေမနေဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သူကတော့ပြန်ယူတာပဲ။တို့တော့လေသူ့မြင်ကပုထုဇဉ်မြင်သစ္စာနှလုံးမိကညာမေးပါရတဲ့ပုထုဇဉ်မြင်လေးရှိသေးတယ်။ဆိုပြီးကလာပရိပေဝမတော်တော့မယ်ပုထုဇဉ်ဟာဘဝမြင့်နေတာပဲဆိုပြီးနိတိတ္တသလိတံအနိတိတ္တသလိတံနတ်တိသလိတေအဂရိပတ္တိဟောတိဒီသလိတံမရှိမှပတ္တိဖြစ်မှာလားလှုပ်ချင်းရှားခြင်းမရှိမှပတ္တိဖြစ်မှာလှုပ်ချင်းရှားခြင်းမရှိမ
1: ှ
0: ပတ္တိဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါဥပရိပန္နာသပါဠိတော်မှာရှင်းဆုံးတာကဘုဘဝင်းနဲ့ရှင်သန္ဓကိုကျွတ်ဆွဲပေးတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘုရ
1: ား
0: ။ဒါရဖြင့်ယနေ့တရားဘာဒဂါရမတို့ရှင်းသာဏဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်ညာကိုသူရနေပါသလုံးမေးရင်မနေ့ဖြေကြပါဘုရ
1: ား
0: ။တကယ်သစ္စာသိတဲ့အစဉ္ညာရဘု
1: ရ
0: ား။မရသေးမှသူစိတ်တွေကတော့ဒါကြတဲ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးအစဉ္ညာရတဲ့ရန္တာတောင်ဖြစ်ပြီလို့သူစိတ်တည်းမထင်ဘူး။သင
1: ်္
0: ခါရပါဗျာ။သင်္ခါရနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဆုံးတကဗောဓံဤမှာနိဗ္ဗိဒတသရိတံအနိဗ္ဗိဒတသရိတံနတ်တိသရိတိအဂရိပဂရိဟောတိပဂရိယအဂရိနတ်တိငါဟောတိဆိုရဲပါဠိတွေသူရုပ်ပြီးဒီကလာဆုံးမှပါတယ်ဒီကကျွယ်။သင်္ခါရပါဗျ
1: ာ
0: ။ဆုံးမှနော်။နိဗ္ဗိဒတခန္ဓာကိုယ်ကိုတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခင်တွဲနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဝါမင်းနေသောပါသလိတံလှုပ်သည်ဟောတိကြီးခန္ဓာကိုယ်ခင်တွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင
1: ်
0: မိမိခန္ဓာခင်တွဲတဲ့ငါးပါးဖြစ်ရပါပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာလှုပ်လာဘုရားခန္ဓာခင်တွဲတဲ့ငါကိုချိုးနေကြီးရဲ့ဆိုတာရောအင်းမိမိခန္ဓာခင်တွဲလဲလှုပ်တယ်အင်းနေနဖူးလေးကပဲပူလာတယ်နှလုံးလေးကလည်းတုံးလာတယ်ဆိုလို့ချင်းဩငါးပါးပြောင်းပါငါတော့ခဲရကြီးသေးရဲ
1: ့
0: ခန္ဓာဝတနာလေးတွေနဲ့မင်းနေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေလောက်တာမကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ရှင်ဆုံးသားကနိတိတ္တသခန္ဓာဝတနာလေးတွေနဲ့မင်းနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသလိတာလောက်တည်ဟောတိဖြစ်အနိတိတ္တသခန္ဓာကိုယ်ဝတနာလေးတွေနဲ့မမီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသလိတံလှုပ်ခြင်းတွေနတ်တိမရှိမလောက်ပါဘူးလေဒီကြတာနော်ဒါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သလိတေအဂတိပဂရိဟောတိလုံးချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကိလေသာပတ္တိဖြစ်ပါလေ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါကြာဆရာဒီတိုင်းဖွင့်နော်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ကာယပတ္တိကိုယ်လည်းငြိမ့်ဘူး။စိတ်ကောမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကိလေသာမှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာ။အဲသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့မဆက်သွယ်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဥပါဝမှတ်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကိုယ်လည်းငြိမ့
1: ်
0: ကိလေသာမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။အဲသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိလေသာလည်းငြိမ့်သွားမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘောပါကြ
1: ။
0: ဩော်ဒါပြန်မှီနေလို့တယ်မမှီရင်ငြိမ့်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။မ
0: မင်းနေအမေရင်တော့ငိမ့်တယ်ဆိုတာသိကြကြအဲကိုလည်းငိမ့်ကိုလည်းငိမ့်ပြီးကြလားဘာမှမဆက်တယ်တဲ့သဘောနဲ့နေတာပဲသိကြလားဘာမှမဆက်တယ်တဲ့သဘောနဲ့နေတာပဲကိလေသာကလည်းဝန်းထဲမှာဘာမှမရှိလို့ပူခြင်းဆွေးခြင်းသောကဗျာပါဒဖြစ်ခြင်းကြည့်လေရေဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့ဒီပတ္တိ၃မျိုးခုဖြင့်အဲမဲ့ညာဆိုင်လို့ချင်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းဆုံးကြတာဟောလိုက်နော်အဲဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မတို့သောသောစီရိကပဲကိလေသာကိုသတင်းကတာခဏဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ပါတယ်ဒါဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မိကညာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုလိုက်လို့ဖြစ်ပြနေရင်ဗာညာရတော့သစ္စာဉာဏ်မိကညာရထဝုဒ္ဒညာနဲ့ဆိုခြင်းဆိုသစ္စာနိရောမိကညာနဲ့လည်းဆိုခြင်းဆိုအတဲ့ဒီပဲဆိုတာဖမ်းပြီအဲဒီဖြစ်ဖြစ်တယ်ဝိဒကဓမ္မတွေကလာတိုင်းလာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုပြီးဒီကကနေကြစမ်းပါနော်အဲ့ဒီကလည်းရှုရင်းရှုရင်းမှတန်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရမှာတော်တော်ကြကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှားမတွေ့ဒကာကျော်ဘယ်လိုပါလဲနောက်ကဒကာဓမ္မတွေရှားမတွေ့တော့ဒီကြားတဲ့ဉာဏ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလှဲ့သွားပါဘုရားကြားတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲလှဲ့သွားပါဘုရားငကိုယ်လုံးကသူနဲ့ဖြစ်တဲ့နဲ့တဲ့ဘုရားနောက်ဖြစ်ပြတွေကဒီကဒုက္ခဣတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားတဲ့အခါကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတွေကဖြတ်ခံနေပြောက်သဘောကျဖြစ်ပြတွေကဘာဖြစ်သွားလဲအင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကပြောက်သွားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုဗျာအဲ့ဒါတွေကပြောက်သွားပြီကလားမဖြစ်မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးသွားရှုနေတဲ့ညာလေးကသူ့လိုလိုကူးသွားရင်းမိကြအင်းဗုဒ္ဓဘာသာဒီညာလေးကဘာနဲ့တဲ့အင်းရှုပါများတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့သူ့ညာထဲမှာအမှန်အေကံထင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဖြာဆိုသူရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြတွေကပြောက်သွားတော့တဘောကြသူရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြတွေကအင်းဒါဖြင့်ဒီညာလေးကဘရုနဲ့များသွားပြီးတွဲနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအင်းဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတွဲဘာနဲ့သွားတွဲဩအဲ့ဒီလိုတွဲတော့မှဖြစ်ပြမရှိတာကနိဗ္ဗာန်တွဲတဲ့ညာကမဲ့ညာသုံးနိုင်လားကာမပိဋကဖုံးခြင်းသုံးခြင်းလားပိဋကလားသောတာပန်တည်တော့တာဘာကြအဲ့ဒီလိုသောတာပန်ဒီသွားတော့မှခေါင်းကသောဘာကို꿰သလိုလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သောဘာရဲ့ဆိုတော့စီတွေကရေထဲမြုပ်ကြလား။မဖြစ်ပါဘူး။အဘောတက်တော့တာနော်။အသုံးမကျတဲ့အိုးချမ်းပဲတွေကတော့မဖြစ်ပါဘူး။အဲဒီမှာအသားအယိုးတွေကတော့မြေထဲကြီးစာလင်းတာသာဖြစ်တာအမှန်ပဲကွာ။မဖြစ်ပါဘူး။ညာတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်။မဖြစ်ပါဘူး။ဆိုတော့ဟိုအောင်တိတ်အားရှိကြကောင်းပါ။ကောင်းပါဘူး။ဒါပါဠိတော်နော်။မာနမင်းကြီးဟောတဲ့ပါဠိတော်ဖြင့်တော့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့သူခေါ်ရဘူးလားလေဟုတ်ပါပါအေးဒါကြောင့်ရှင်ရှင်ရှင်နေနဲ့သူလာတဲ့ခါတွေ့တဲ့အချိန်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီချိန်သေးသွားလဲမင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါပါတဖွားကြနေကြောက်လန့်ပြီးကြတော့မသေးပါဘူးကွာရုပ်မာတော့သေးခြင်းဟူသည်အကုန်လုံးပါပြီကွာသူပြီးသေးသေးချာချာဘုရားတာဝန်ခိုင်းကြတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကဓမ္မတွေဒီနေရာမရောက်အရောက်ဟာဖြင့်တို့ရေဆိုတာမှတ်တာပေါ့ဒီနေရာမရောက်ရအောင်ကြိုးစားမှရေးကဒီရေးလည်းကြီးတယ်ရှိသေးတယ်မရှိတော့အရေးကြီးဆုံးကိုတင့်နာမထားပြီးဒီကလာအရေးမကြီးရရင်နှစ်ဖက်သုံးဖက်ကိုဒီကတက်သွားပါစီဒီဟာလေးတော့ပြည့်အောင်လုပ်ထိုက်ရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီမာနာမင်းကြီးခုနကသူစကားဆက်ကလေးနဲ့ဆက်လိုက်တော့ तू သောတာပန်ဒီနေတာ तू မသိဘူးမသိလို့ तू ကရုံမှာတော့သေခြင်းသေဦးမှာလားလို့ तू မေးနေ။ဒါကြောင့်တဲ့သတ္တဗံဆိုတာဂျိုပောက်တာမဟုတ်တော့လေတကယ်ကျွဲခက်တယ်နော်။ तू ဟာ तू တော့မသိဘူး။ခဲဒါနဲ့ရှင်းသန်တဲ့ကဒကာဓမ္မအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဆက်ကြလို့ရှင်းသန်တာကတော့ဒီဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့ထင်မြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ပွင့်မြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပါပြီ။လို့နေလို့ရှင်ဆုံးတာကဖြည့်လိုက်တာလေတကယ်သိပြီပါဘူးသုခန္ဓာကြီးကိုဒီတိုင်းနေရတာယောဂဝေဒနာမခံကြနာနဲ့တခါလဲသ ူးစိတ်ကံဒါနဲ့လည်းပဲနှီးပြီးသိလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူစိတ်တန်သုံးရဲ့ချက်ချာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲသုံးရဲ့ချက်ချာရတော့ဟိုးတဲ့တကယ်သုံးရဲ့ချက်ချလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြမြင်လို့သစ္စာလုံးမိကဉာဏ်ရှိသေးတာပဲတကယ်ကျွေးရသစ္စာဆုံးရောက်ပါလား
1: ရောက်ပါပါဘုရား
0: ဘုရားဆရာလုံးနေသေးတဲ့အတွက်သူစိတ်ထဲမှာပြန်ဓာတ်နဲ့ဒါကိုတင်းတိမ်နေတဲ့သဘောကမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါပါ
0: အေးဒါကြောင့်ဥပဒနာအထုတ်ကြတဲ့ဓမ္မတွေဟူသေးဆရာကင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြရနော
1: ်
0: ဆရာကင်းဖြစ်ပါမ
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: းအေးဒါကြောင့်ဆရာသမားကောင်းကိုလည်းရှားပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါနဲ့အနိတိတကသရိတနာတိဒီတနာရည်ဒီမမှီလို့ရှိရင်ငါလည်းဖင်းသားနဲ့ပြီးသေးလိုက်မကွ။ဘာရင်းညာရည်ဒီဝေဒနာရည်နဲ့မခံရင်ပါဘူးကွ။ဒီလိုမလာပါဘူ
1: း။
0: လာသေးရဲ့
1: ။
0: ဒီတနာရည်ကတနာရည်ဒီနဲ့မင်းနေတော့ဒီကံနေထွက်တာပါ။အဲ့ဒါရှင်သုံးနာကရိပ်မိတာပေါ့
1: ။
0: ရှင်မြဒီလိုကမမှီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာပတ္တိစိတ်ပတ္တိကိလေသာပတ္တိဖြစ်ရမယ
1: ်။
0: ဘောကြဒီဒီခုနကပြောတယ်လေဗင်ဒန်လေးသိမယ်ဆိုတဲ့အသွားတွေလာသေးရဲ့လား
1: မှန်ပါဘူး
0: ကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ပြီးခန္ဓာကညာဆိုင်ပြီးဒီကံလာဒီတိုင်းအေးလေးနေမှာပေါ့ဗျာမှန
1: ်
0: ပါဘူးသူကအေးနေတာဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဘူး
0: ဗျာအာရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်တော်တို့ဖြင့်နောက်ပရိသေမနေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်လေဗင်ဒန်လေးပြီးသိလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်စိတ်ပြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့သွားတယ်မှန
1: ်ပါဘူး
0: ကျင်းမလား
1: ကျင်းပါ
0: ဝေဒနာကြောင့
1: ်ကျင်းပါပါဘုရား
0: အဲဒါနဲ့ရှင်ဟောရှင်ဆုံးကြတာဒါပဒတိစိတ်တပတ္တိယာပတိနာတိနာဟောဒီအရှင်မြတ်ကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ကိလေသာငြိမ်လို့ရှင်တဏှာကနောက်ဘဝတဏှာမရှိလို့နောက်ဘဝပြိတ္တိတွေမလာဘူးကြာပြိတ္တိတွေမလာတော့သုတိရောသုတိမလာတော့ဟောဘဝတွေဘဝသွားမှုပြန်မှုရောအဲ့ဒါဒုက္ခဆုံးတာပဲ။အဲ့ဒါမှဒုက္ခဆုံးတာလို့ဟောရတယ်။သဘောက
1: ျ။
0: ဒါဘယ်သူကဟောပါလဲ
1: ။
0: ရှင်ဆုံးတာကဟောနော်။အဲ့ဒီဟောပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေညီကွန်တစ်ပါးကကြွသွားကြတာပေါ့။ကြွသွားပြီးဒီကလာဖယားစီရောက်ခံပြီးပဲသူတို့ကြည့်လိုက်တော့ရှင်သန္ဓကသူကအမှန်တန်စိတ်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အတေကာဥလာဝီရေ11သီးတော့တာ
1: မှ
0: န်ပါပါ11သီးတော့11သီးပြီမဲ့လဲထွက်တော်ဝင်တဲ့လေကမထွက်သေးပဲကိုမထွက်သေးတဲ့အချိန်မှာ11သီးလိုက်တော့တရားမှာတော့သေချာသွားပြီတို့တော့မသေးသေးဘူ
1: း
0: မသေးခင်ဘုန်းကြီးပြောနေကြအတိုင်းနမိတ်ကလာခြင
1: ်
0: းမသေးခင်နမိတ်လာခြင်းတရားဓမ္မမှန်ပ
1: ါ
0: လားပြင်တာကဘာနမိတ်လာခြင်းတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှဒကာအောင်တို့သေချာမှဆန်းကုသဇင်များမြင်တဲ့နမိတ်လာခြင
1: ်း
0: တပည့်က
1: ြ
0: နတ်သမီးတို့ပိတ်မှန်းတို့ပရိသတ်ဘင်းတို့အမိဝန်းရေးတို့လာခြင
1: ်
0: းဒီကြမှာတရိယာဒီကြတော့တရိယာဩငါဘုံမြင့်နေတာမှားလိုက်တာငါဘုံမြင့်နေတာမှားလိုက်တာငါအဲ့ဒီကုသဇင်ရှိပါသေးလားဆိုတော့ဒကာသက်သေချာသွားပြီသူသစ္စာနမိတ်ကညာမရပြန်လားပြန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီတည်းမှာငကူကလည်းလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ငပြာကရာဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာတို့သင်္ခါရဝေဒနာသင်္ခါရတွေဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှုပ်ပါဗျာလေဗန္ဒာနဲ့လေးပြီးမှနော
1: ်
0: ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်လေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုစိတ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုချာဖြစ်ဖြစ်ရှုချာတော့ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်တစ်မက်နှစ်မက်သုံးမက်လေးမက်ကိုရတမင်ညာပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း။
0: တမင်ညာပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ။တမင်ညာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒီဃာရမတို့တေဂန်နေမှနမိတ်ခင်မကိုပြောင်းနေပါလ
1: ား
0: ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီဃာရမတွေလည်းကိုကအင်းလှုပ်တော့လှုပ်ထားတာပဲမပြီးသေးဘူးလို့နမိတ်ခင်လာတောင်မှအင်းဒီကိုယ့်လှုပ်ကိုပြန်ကောက်လိုက်လို့ရှင်သောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တယ
1: ်။
0: ဘာမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလှုပ်မှလှုပ်ခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြပြလုပ်တယ်မှာမလုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမလုံးမိကညာလုပ်ကိုမှဒကာကျော်မလုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သင်္သနမိတ်တိုင်းသွားရမရှိဘူးပြင်လို့ရပါဘူးမ
1: ရ
0: ပါဘူးဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့အမတန်မှတ်စရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုပါလားက
1: ောင်းပါ
0: ဘူးဩတို့အတွက်တော့စိတ်ညာမရှိဘူးရင်တော့သစ္စာမလုံးမိကညာရနေပြီဒေဂာနီးတော်တို့ဒါနှလုံးသွင်းသေးလိုက်လို့ရှင်ပြန်ရတာဖြစ်နိုင်တာဟာ ဆိုပြီးအားငယ်ကြရှိရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: အားငယ်ကြမရှိပါဘူးတဲ့သို့တော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှပြာရခါရတာတဲ့အခုအချိန်ကအပေးလုထားတာဒီအမှန်တန်ကောင်းပါလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားပြာရခါပြီးလုရတာနဲ့အေးဆွေးဆွေးလုရတာနဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကသာကောင်းဒါကြောင့်အေးဆွေးဆွေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံဆိုင်ပြီးကြတာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေရှုလို့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမုန်းနေညာမရရအောင်တက်လိုက်လို့အဲဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေဘာလဲဘာမှအသုံးမကျပါလားဒုက္ခဆိုတာဒီဒီတဲ့ဒီကမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးညံနေများဆုံးမဲ့ချလိုက်လို့ဖြတ်ကနေချုပ်သွားရင်သိကောင်းမှန
1: ်
0: ပါဗျာဖြတ်ကနေချုပ်သွားရင
1: ်
0: အဲဒီသိကောင်းတဲ့ညံရတော့မှအဲ့ဒါကိုယ်တော်တေဂံကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုလိုရှင်စင်ကတရားသေးရအေးဆေးဆေးလုပ်ထားတာကပါသိချင
1: ်
0: ရှင်းလား
1: ရ
0: ှင်းပါဘယ်ချင်းကလုပ်ထားရမလဲ
1: တ
0: ို့တော်လည်းပဲအယုတ်ဆုံးအပြင်ခုခါကနေရညာရောသုဒ္ဓရောသရိယာရင်ခလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ရှင်းဆန်းတဲ့ဒီလိုလုပ်ထားတဲ့ဇွဲတေဂံကြီးမှတောင်းမှတရားကျွယ်ပြောင်းယူသွားရတာမရဘူးလ
1: ား
0: ကျေးဇူးများလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြောကြရရှိသေးရဲ့
1: ။
0: အေးဒါနဲ့ဒါနဲ့လေးလို့မသေးခင်လေးနမိတ်တွေရှင်ပြီးမှတောင်တရားပြည့်ပြောင်းရသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲအပြင်ဩငါတို့အတွက်သိကျကြရှိပါကလားဆိုတာကဝမ်းမြောက်ကြဆုံ
1: း။
0: ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်တရားတော်ကအခုဒီစားသူ့မှာဘုရားရှင်တို့မြင်တဲ့နမိတ်တွေမြင်လာပြီ
1: ။
0: သူရိယာမှာမဟုတ်သေးပဲအရိယာမဟုတ်သေးတဲ့ဗာမိတ်တွေမြင်လားဘုရုဇဉ်နမိတ်တွေမြင်ပြီးတကားလားမလားလား အေးအဲ့ဒီနမိတ်တွေမြင်တော့မှသူ့ဟာသူမူလကမ္မထာဖြစ်တဲ့ဒကာသစ်တို့ခဏခဏဟောနေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထာပြန်ကောက်တာအဲ့ဒီပြန်ကောက်တော့အလောကုံးကျယ်ပြန်ကောက်ရဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြန်ကောက်ရအလောကုံးကျယ်ပြန်မကောက်လို့ရှင်အသေးကစောတော့မယ
1: ်
0: လည်းပဲတော့ကြားလေးပြီးပေါ့ဘုကဲဒါဖြင့်သမဏေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလော30ပြန်ကောက်နိုင်မှာ
1: မကောက်နိုင်ပါဘူး
0: အဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရခုကရေကခင်ဗျားတို့ပြောင်းလုတ်ခိုင်းလုတ်မပြီးသေးလို့ရှိလို့ရှင်းလဲဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးပြန်ကောက်ရတာမှန်ပါဘူ
1: း
0: လုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ကောက်ရမှန
1: ်
0: ပါဘူးဘာမှမပါဗလာကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဖြင့်ဒကာကျွဲသိဆိုရင်ညာကောက်ပါနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာလုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွက်မှာဖြင့်ပြရတဲ့နမိတ်ချင်းသွားရုံပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းနေတယ
1: ်ရှင်းပါ
0: ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒါလေးကိုမပြတ်လို့ပါရှင်းပါဘုရ
1: ား
0: သာလို့သုံးတော့အာစိဏကံလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင
1: ်းပါဘ
0: ုရားသာလို့သုံးတော့ရှင်းပါဘုရားအာစိဏကံဆိုတာမပြတ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဆိုတာဒကာအောင်တို့တိုက်တွန်းပြန်ရှင်းပါဘုရ
1: ား
0: မလုပ်တတ်ဘူးလားရှင
1: ်းပါဘုရား
0: မဟုတ်သေးပြောင်းမယ်ဖြည့်ချင်းပြောင်းမဟိတ်ဟုတ်တယ်ခင်းနေလို့ရှိရင်လည်းပြီးနေမဟိတ်အဲပြီးနေတာကိုလည်းပါကောင်းတယ
1: ်
0: မပြီးသေးလို့ရှိရင်လည်းအာစိဏကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောင်းလဲလို့လွဲတယ
1: ်
0: ဒီဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သုံးကတို့ကဘုရားရှင်သွားပြီးဒီကရသူတို့ကနောက်ပြန်ပြီးဘိန်းကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကောဟိုမှာလည်းပဲလိပြီးလည်းပဲလိပြီးနေတာသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှင်ဗျာတတိယရှင်သာနာကြီးကပြန်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်သာနာတတိယလည်းလမ်းရောက်ပါရောလည်းပဲဌာနနေပြီးသေးတယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနများရောက်သွားပါလိမ့်မလဲအိုးမင်းတို့သူမသေးခင်ကမပြောဘူးလားကွာသူဒီဘဝတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝသုတေမနေသေးလို့လို့ရှိရင်ပြိတ္တိမနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူပြောတာပဲအဲ့တော့သူကပြိတ္တိမနေတော့ဘူးကွာဒီကနေ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ကူးသွားတယ်ကွာအယိုးတွေဓာတ်တော်ကြရင်မယ
1: ်
0: ဒီလိုကိုဟောတာ
1: ဓ
0: မ္မတို့သိအားရှိစရာမကောင်းဘူ
1: း
0: တို့တော့ခင်ဗျားကရောဖြေတဲ့အသွားလို့ဒီကသက်ဖတ်လိုက်ကွန်းမှန်းကြီးနဲ့ငါကမကြိုက်냐ဆိုလဲတေဂံင်းမှာကြပြာကြရလှုပ်လိုက်ကြတယ်မှန်းကြီးကသွားကြိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါဖြေလိုက
1: ်
0: ငါကဘုရားကလည်းသိတာပဲသူကုသူရှင်ပဲသစ္စာနိရောဓကညာနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းသိအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုရားတဲ့တတိတော် သူပြေခြင်းကတော့ငါတော့ဖြင့်ပုရုဇဉ်ပဲရှင်းဆုံးနာကတော့ထပ်ပြန်ပြီးသတိပေးရသေးတာထောက်တော့ပုရုဇဉ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသိပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီပုရုဇဉ်တုန်းကဖြေတဲ့အဖြေဟာသေဂာနိကကာလမှာပြန်ပြီးကာလဝိပဿနာပြန်ကောက်ပြီးတက်လိုက်တဲ့တွေ့သူ့ဖြေနဲ့သူရောက်သွားတယ်နဲ့ချိန်ခိုက်ဖြစ်သွားတယ
1: ်
0: အင်းသူ့ဖြေနဲ့သူရောက်သွားတာနဲ့
1: ချိန်ခိုက်
0: ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဓမ္မလူတဲ့အားရှိရာကောင်းမှာ
1: ကော
0: င်းပါဗျာယန္တာပြသွားပြီဆိုတော့သမသိတိယန္တာသမသိတိဆိုတော့သေရနဲ့ယန္တာဖြစ်တယ်နဲ့တစ်ချက်သေးပါဗျာသေရနဲ့ယန္တာဖြစ်ပါဗျာအင်းဒီဒီဝတ္ထုကိုခွင့်ကြီးများကဒကာဓမ္မတွေနားလည်ရှိအောင်ပြောရဆိုရဟောရခြင်းဒီအာစိန်ကံဆိုတဲ့ယခုခါကလေးလာထားဖို့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအများကြီးလေ့လာထားဖို့အရေးဟာကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာ
1: ပါ
0: ဘုရားမပေါ်လာဘူးလား ပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ဘာမှအာမငယ်ပဲနဲ့ဩဒီမက်ခင်လုပ်ဟာအကုသရာလုပ်ပါလားတို့ဘာမှပူဇော်မရှိပါလားဒီလုံးနဲ့လက်လွတ်နေရင်သာဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယံမရာတဲ့သွားရ
1: ပါ
0: ဘုရားဘယံမရာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့တခြားမဟုတ်ပါဘူးနော
1: ်
0: သဗ္ဗံဓမ္မင်္ဂအရွက်တွေချောက်နေတယ်ရည်ရည်ချောင်းနေတဲ့ခါကြတော့ရှင်ဖြင့်အဲဒကာဓမ္မတွေလေကျန်းနေတိုက်လိုက်တဲ့ခါဖြစ်စေလူတစ်ယောက်ကပင်လုံးကင်လုံးလိုက်တဲ့ခါဖြစ်စေသိရတဲ့ဒီပန်းကြီးပေါက်ကြရသလားကြကျင်လို့ကြရသလ
1: ား
0: ဩဒါအလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဒကာကျွယ်ကြကျင်လို့ကြသွားအပယ်လေးပါငရဲကြမလားတိဋ္ဌံကြမလားစိတ်ဓာတ်ကြမလားအသူရကဲကြမလားเออลงกระบวนเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วจะตั้วมะล่ะไม่ติดรู้ดิ
1: คร
0: ับดกาธรรมะรู้เบยมะล่ะวินิบาติกะเบยเต้นตั้วไม่ติดรู้นะเออล่ะเบยปกปู่รู้เมยได้คาจะอลุ่ละแม่ปกปู
1: ่
0: ครับเห็นจ้ะล่ะ
1: คร
0: ับเบยปกปู่บาเลยครับอลุ่ละแม่ปกปู่ก็เบยมะล่ะเบยเต้นมาเลยแม้เตรีช้าแม่ไหน
1: คร
0: ับอลุ่ละแม่ปกปู่ว่าเตรีช้าแม่ไหนဗျမ္မာပဲဆိုတော့ကိုမှန်းကြီးပေါက်ပါပါသေးရဲ့ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီကနေမှန်းလေးသွားတာကမှအားရောက်လို့ပြီဆိုတော့မှန်းကြီးလေးရှိတော့အမောအမှန်သက်တာပါပဲမှန်းကြီးမရှိဘဲနဲ့သွားခြင်းလို့သွားပြီးပဲရောက်လို့ပဲပေါက်မှမသိရင်အမောကဆိုင်နေမှာဒါကြောင့်မှန်းကြီးပေါက်ဖြစ်အောင်ဖြင့်ကိုအလုပ်ကလေးအပြစ်သက်ထားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနေ့ရှင်သန္တာဟောရင်ဒဂါကျွယ်အများကြီးတိုက်တွန်းရမှန်ပါဗျာဒဂါသိတိုက်တွန်းသင့်မတိုက်တွန်းပါဘူးအဲ့ဒါဒဂါရမရေဒီတော့ဟာဗိုက်ခံကုန်ပါသလားလို့မေးတယ်မကုန်ပါဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အလုတ်ပြတ်ပါသလားလို့မေးတယ်ဒီအလုတ်ထဲမှာပဲရှုသွားရတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဗိုက်ခံလည်းမကုန်အလုတ်လည်းမပြတ်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မလုတ်ပြတ်မှာတခုကသာဝိတ္တဒီကရှုပ်လို့မလုတ်ပြတ်မှာတခုတော့ဆိုရင်ရအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းမှားရှားသေးတယ်ဝါရဝိတ္တလာလေဝိတ္တရှိချာရပါလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဝိတ္တလာဝိ
1: တ္တရှိချာ
0: ပါဘေးကာမဝိတ္တလာလို့ရှိရင်ကာမဝိတ္တရှိချာလေမှန်ပ
1: ါ
0: ပါရပါလားဝိတ္တလာရင
1: ်
0: မှန်ပါပါဝိဟိတဝိတ္တလာရင
1: ်
0: အကုန်လုံးရှုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေရှားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရှုခံရတာကနိစ္စာရှုညာကမက်ကသွားဖြစ်အရှုခံရတာကမ
1: ှန်ပါပါ
0: ဘုရားရှင်ညာကမှန်ပါပါဘုရားမက်ကဖြစ်သွားတော့ဒါစီသွေးညာရှိသေးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒါကြောင့်ခမရတို့ဒီပညာတွေကြားနေမဲ့အတူတူလေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်လာတာလေးတွေကဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲလို့ကြားနေရင်သိကောင်းกว่าမှန
1: ်
0: ပါပါတပည့်က
1: ြ
0: ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်လာတာလေးတွေဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲလို့ကြားပါမှန်ပ
1: ါ
0: ပါလောဘလေးပေါ်လာဟာသမှုရသစ္စာပါလားမှန
1: ်
0: ပါပါအင်းဒီပင်ယုတ်ကလေးဝေဒနာလေးပေါ်လာ။အော်ဒုက္ခသစ္စာပါလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ပညာလေးပေါ်လာ။အော်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ရှုရှုပလိုက
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။တပည့်က
1: ြ
0: ပေါ်လာတာလောဘလေးပေါ်လာ။အော်သမှုရိယသစ္စာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါလား။မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ။ဒေါသလေးပေါ်လာ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲသမှုရိယကဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါလား။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဒီတိုင်းမနေရဘူ
1: း။
0: မှန်ပါဗျာ။ကပေါ်ကျင်တာပေါ်တကားသိရလောဘပေါ်ရင်သမှုရိယသစ္စာရှုချ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘောကြအင်းကျန်တာလေးပေါ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ
1: ်
0: ဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုချင
1: ်
0: အင်းပဲစိတ်လာလာဒကာဓမ္မတို့လောဘလာရင
1: ်
0: သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ပြီပြထလောဘလာရင
1: ်
0: က ကျန်တဲ့စိတ်တွေလည
1: ်း
0: ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့တွေပါလားအဲ့တော့ဥသာဝီရှားကြလို့သေးလားအမလေးသူတို့ကလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့သူတို့ကလာတယ်လာပြီသူတို့ကဒီကနေပြီညာနဲ့သာရှင်မုံနေစမ်းပ
1: ါ
0: ညာနဲ့သာရှင်မုံနေတော့အကုန်ဖြစ်တဲ့တွေဖြစ်ပြီးဒီကရာကိုညာကမဲ့ကြည့်ဖြစ်မနေဘူးလားဒါကြပဲဒကာရမတို့သစ္စာအနုလောမိကညာကြီးရနေလ
1: ား
0: မရဘူးလ
1: ား
0: အေးသစ္စာအနုလောမိကညာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တက်သွားပြတော့သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာမရဘူ
1: း
0: ရလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဏှာသေးလို့တဏှာညွတ်ရဘဝတွေရောရောက်သေးရလ
1: ား
0: အဲ့တော့ပြိသိနေကြရောသုတိဆရာရော
1: မရ
0: ဘူးအင်းဒါဖြင့်အဲ့ဒါပဲနဲ့ပရိသေလည်းမရှိဘူးသုတိလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပရိသေဒုက္ခသစ္စာသုတိကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကခုဆုံးပေါ့အင်းဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်က
1: ြ
0: ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မနေတဲ့ဓမ္မတွေသုတိပရိသေဆုံးတာဆိုတာပါလားဒါဖြင့်ဆုံးအောင်လုပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မှာသောအောင်လုပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မယ်ဆိုတော့ဩကိုကအစတွေ့ဖို့ရတာလို့တော့လေသောအောင်လိုက်ဖို့ရအစမတွေ့ရင်ခက်တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့အစဟာဘာပါလိမ့်ဖြစ်ပြဲအစတွေ့ဖို့ရအဆုံးတွေ့ဖို့ရကဖြစ်ပြဲဆုံးသဘောကျအစတွေ့ဖို့ရကအဆုံးတွေ့ဖို့ရကဖြစ်ပြဲဆုံးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒဂရမရေတဲ့အစမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဖြင့်ဒဂရရေစိတ်မအေးရဘူးမ
1: အေး
0: ပါဘူးလာဘူးစိတ်အေးရပါအ
1: ေးရ
0: ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမရေအိမ်မရွှေရေစိတ်နေတောင်းလို့ပုံညာတော့လေခန္ဓာကိုယ်ရစ်ပြအစကိုမတွေ့သေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါရေဒီဘုရားသာသနာတော်သားကိုမဟုတ်သေးပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြပါသာသန
1: ာတော်
0: သာသနာရင်းသားကိုမဟုတ်သေးပါလားကမ္မတက္ကဋညာလုံးနဲ့ငါအချင်းကုန်နေသေးတာပါလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ကမ္မတက္ကဋညာလည်းပြောလို့နေတာပဲသစ္စာနိရောမိကညာဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားအောင်မယ်ဆိုပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါလာလာရှင်းခရဝရမြင်ကြည့်ပါဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးပါကြည့်အောင
1: ်
0: ခရဝရမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရကကုန်နာဝရကပြက်တာတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျောက်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: ရောက်တဲ့နဲ့တက်တာပါသစ္စာ
1: ။
0: ဟောသိတဲ့ဉာဏ်လေးကမဂ္ဂသစ္စာ
1: ။
0: ဟောလောကီမဂ္ဂသစ္စာလေးဖြစ်တော့ဟောဒကာဓမ္မတွေလောကုတ်တရားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကပ်သွား
1: ။
0: မကပ်သေးဘူးလား
1: ။
0: အဲ့တော့ပြည့်ပြည့်အောင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကလောကီမဂ္ဂသစ္စာကလောကုတ်တရားမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်သွား
1: ။
0: ဖြစ်မသွားသေးဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒီကျတော့သစ္စာဉာဏ်၊ကိစ္စဉာဏ်၊ကတဉာဏ်တွေကမလာပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါဖြင့်ရဲ့အလုတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်အချိန်မှဆိုပြင်လို့ဆင်လို့ရတယ်နော
1: ်
0: အလုတ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမကာကာမောင်းသွားတယ်ကာပညာတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ငယ်မဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြင်ပြီးမောင်းလို့ရဘာမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သီးုံသီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျတယ်လဲလမ်းမှာရောက်ကြမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သေကံကြီးရောက်ကြီးကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကားပြန်တတ်တယ်လို့ယခုကနေပြီးဒီဖြစ်ပြပညာကိုသင်္ဓမ္မသာလင်သေကံဒီမှာလည်းပြင်လို့ရှင်လို့ရမှန်ပါဗျာမျက်မှန်ရရရာအကြောင်းကိုရှိရမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကြောင့်ငါတို့ဒီကားလို့ရှင်သစ္စာဉာဏ်ကညာကနေပြီးကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ကိုငါတို့မရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုယနေ့ကြီးကြီးထွားတော်မူပါမှန်ပါဗျာအဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့
2: ဒီနေ့385ချိန်မြောက်တဏိတာဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းရဲ့နေ့ခင်းပိုင်းအချိန်မှာအချိန်စဉ်ကတော့ဒီချိန်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားကိုနာကြားရအချိန်လို့တော့ရေးထားတာပေါ့အဲတော့385ချိန်တိုင်တိုင်384အရှိရောက်တော့ရှိပါလေဆရာတော်တန်ဃာတော်ပေါင်းမြောက်များစွာကခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပုံပြက်ပုံဟာလာမူလနှဖျားဤတစ္ဆာ၄ပါးဤအင်္ဂါ၁၀ဓမ္မဤ120ဤဤပေါင်းစုံနဲ့မြောက်များစွာ ဟောရပြီသားဆိုတော့ဥစဉ်ဘကဟောကပြင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ထဲတဲ့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူဖြီလို့တော့မဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုသွားကြတဲ့အခါမှာဥစဉ်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နည်းနည်းနာနေကြဆိုအဲ့ဒါကိုဇောင်းမပြီးရင်လည်းနားလည်ပြီးမပြောခြင်းလည်းမေးတော့ဥစဉ်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်တူတဲ့လူချင်းချင်းဓမ္မရိပ်သားတွေကိုဥစဉ်ပြောင်းမြန်လာပြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံမှန်တိုင်းသွားပါဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့အပတ်စဉ်မှာအားလုံးဘယ်နှပါးခံယူလဲ၈ပါး၈ပါးဆိုတာဟာဘာလဲမေးတော့ဥပောတ္ထသီလဘာလဲလဲ
1: ဥပောတ္ထသီလ
2: ဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်မဲ့ပြင်မှားနေလို့ပြင်တာမဟုတ်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ပန်းနိုင်ကိုနည်းနည်းလေးညှိကြည့်ကြရအောင်ဘယ်နည်းနဲ့သွားရင်မြ мян ဆန်ဆန်နဲ့ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကကိုလမ်းကိုအင်းအရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့သွားနိုင်ဖို့ဟိုဘက်ကပြောသလိုပေါ့အာပန်းဝင်မှုအတွက်တံမိုးကြည့်တဲ့မြင်းဆိုတာအဟုန်ကောင်းမှုလဲလူသေးတာဘို့နော်အဲနိဗ္ဗာန်အဟုန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲညံညံအတွက်အထောက်ကူပြီးအရေးကြီးတာဥစဉ်တို့ကကြောင်ဖြူတာတွေကြောင်မဲတာတွေမငင်းနေနဲ့အရေးကြီးတာကြောင်မှန်ကြွက်ခုတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟလာကြောင်ဖြူမှလေကြောင်မဲမှလေမဟုတ်ဘူးဘာလဲအာကြောင်ဖြူတံမိုးထားပြီးဖြူနေပြီးကြွက်မခုတ်ဘူးဆိုငပြင်းကြီးဖြစ်နေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားကြတဲ့အခါမှာဟိုမှာကြွက်ခုတ်နိုင်ဖို့တားကောင်ဖမ်းမိဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အခါအပယ်၄ပါးကိုမကြစေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကိစ္စကိုပယ်ပြီးတော့မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတဲ့လမ်းကြီးမှာမြ мян ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဦးစင်ကအခု၈ပါးကိုဥပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရီနာမှာထိရမယ်ထိတဲ့အခါနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဟိုအဖုထိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတန်တရားဖြစ်လောက်တဲ့ကိစ္စဥစဉ်ကနည်းနည်းပြောပြမယ်ပြီးရင်ဘယ်သီလဟာနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝဆိုတော့ Monday to Saturday ရှားတဲ့မှာဘယ်လိုနေကြမလဲအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမဂ်ခင်နဲ့တွဲဆပြီးပြောပြသွားမယ်ဘာလို့ဆိုပရိစ္ဆသဘောပေါက်ဟောတာတော့ဥစဉ်တော့ပို့အစဉ်ပြေတာပေါ့ဟောဘာခေါ်လဲလူတွေရဲ့အသုတ်တန်းတစ်ခုလောက်ထုတ်လိုက်မယ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုစဝိုင်းနဲ့လှည့်မယ်အတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလတွေနဲ့လှည့်ပြလိုက်ပြီးတော့သက်သေအနေနဲ့ဘုရားလက်ထက်ကတရားထုတ်ဟုတ်တယ်ဒီပါပေးနေတယ်နော်သဘောပါလားကိုကလဲလဲပဲပဲတတ်မယ်ဆိုရင်အာယုံနဲ့ထွာရနဲ့ပေါင်းမှုပေါင်းဒီဥစဉ်တို့သင်တန်းလဲဖွင့်ထားတယ်သဘောပါမသိဘူးဟောတယောက်တည်းဟောရင်အစင်မပြေတော့နိုင်တဲ့လူအကုန်လုံးကိုပုံတည်နီးနဲ့ဟလာဟောပုံဟောနီးလဲအများကြီးဆိုဥစဉ်အတွက်ကတော့အစင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါမှတို့ပဲဒဇိတ်ဒေသအထောက်ကူဖြစ်အောင်ဆရာဘာပြောချင်လဲမေးတော့ဒီနေ့ဥပုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့တီလာမျိုးကအဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်မလဲဘသူကအကျုံးဝင်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ပါပြမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတခါတခါမှတို့ကိုညံတဲ့ကိုပါလောက်အောင်လဲစစ်ပြီးနာဥစဉ်ဟောတာကိုလည်းလက်မခံနဲ့နော်ဟောတကန့်ထားတာအိမ်ရောက်ရင်စဉ်းစားအခုလည်းတထိုင်နဲ့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့သွားကြရအောင်အခုယူရတဲ့တီလာကပါတယ်လဲ၈ပါး၈ပါးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဟံဗန္ဒီတိတရဏသပင်စနဲ့အထင်ကလွဲနေတာနော်ပင်စကြတော့တန်းပြီးတီလာလို့ပြောတယ်ပင်စ၅ခုသောသီလကိုနှုတ်နှစ်ခုထိန်တာ၅ပါးလူချစ်ဝတ်လို့လောကပြောတယ်အဲ့တော့၅ပါးတစ်မျိုးပေါ့ဥစဉ်အခုပြောချင်တာကဥပောဥပောတထသီလံတဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်မြန်မာလိုခေါ်ရင်ဥပဝတထသီလဥပဝတထသီလတွဲခေါ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပါလေဘာဖြစ်လို့၈ပါးမှာအဲ့ဒါကိုလှုပ်ထားတာလဲတို့တကယ်ဆောက်လာတာအတိုင်းပြည်မှာလည်းပဲငငယ်ကလေးကဥပုံနေဆိုရင်ဖုံချောင်းသွားကြမယ်၈ပါးပဲယူကြတယ်၈ပါးတိုင်းမှာဥပောတ္ထသီလဖြစ်နေတယ်ဆောင်းထင်းလာတဲ့ဘဝတောက်လျှောက်မှာအံမကိုက်ခဲ့ရင်လည်းပြင်လိုက်သဘောပေါက်လားအခုပြောတာနဲ့ကိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းစူးစမ်းပြီးဆက်လျှောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်မြန်မာလိုဥပဝတ္ထသီလမြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ပါသားမြန်ဥပမြင့်မြတ်သူတို့ဤဝတ္တထနေထိုင်ခြင်းမြင့်မြတ်သူတို့ဤနေထိုင်ခြင်းနဲ့နေပြီးတော့သိခါဘုတ်ရှစ်ခုကိုဘာလုပ်မှာလဲစောက်မှာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စစ်ကြည့်ကြမယ်ကြောင်းကံဘုရားမှာမြင့်မြတ်သူတွေဘယ်လိုနေသလဲဟမ်မြင့်မြတ်သူဆိုတာအထမြင့်မှာနေတာဟောမြင့်မြတ်သူမဟုတ်ဘူးเนาะမြင့်မြတ်တဲ့လူစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့တကွအရိယာຫນွယ်တွေဟာမြင့်မြတ်တယ်မြင့်မြတ်သူဆိုတာဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုလောဘအာယုံဒေါသအာယုံမောဟအာယုံကြားတဲ့ကိုမလွတ်ဘူးမြင်းမြန်သူဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကိလေသာနဲ့သူ့စိတ်ကိုမယောအောင်နေတဲ့လူဟာ ခုမှမြင်လိုက်တိုင်းမှာလောဘတွေဖြစ်နေမယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေမယ်ကြားလိုက်တိုင်းနားလိုက်တိုင်းမှာကိလေသာတွေဖြစ်ရင်ဒီလူဟာမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဖျားယားနာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတို့သည်ကောင်းအာယုံမကောင်းအာယုံဘယ်လိုပဲလာလာသူ့အတူအလဲအလှထားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဟိုမှာတမာဓုပိက္ခဘောဇင်ကသတ္တိတွေတပ္ပဒိဋ္ဌိနာဆိုတာရှိတယ်။ตายာချင်းပြစ်မာချင်းမရှိပဲအာယုံရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိရဲဆိုတာညံနေနေတာကိုပြောတာ။အဲ့တော့နိုင်ငံမှာဥပုသ်ဆောက်ကြတယ်ခုနှစ်ရက်တပတ်ဥပုသ်ဆိုတာလဲဝါတွင်းလောက်လောက်ကြတာဟဟလားဝါပကြတဲ့အခါကျတော့လဲចောင်းပိတ်စာဥပိတ်ဒါကလေးလဲចောင်းမရောက်တော့ဘူးဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဥပဝတ္တထာတီလာကိုဝါတွင်းဆောက်ကြတော့မြင်းမြန်းသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဆိုဒီမှာတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟတို့အာယုန်တို့မကြရအောင်ဘယ်လိုထားကြမလဲစဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ဟာအာယုန်နဲ့กินလို့မရဘူးစိတ်အာယုန်နဲ့กินအခေါင်းရိုက်တော့ပဲသဘောပေါက်တယ်နော်စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့กินလို့မရဘူးယဟန္တာတော်အာယုန်နဲ့กินတဲ့ချီသူနိဗ္ဗာန်အာယုန်ပြုတ်နေတာသူညံစိတ်ကတော့ဗာစိတ်ခေါ်လဲညံစိတ်ဘယ်အာယုန်ပြုတ်ရလဲအဲ့တော့စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့กินလို့မရဘူးအာယုန်နဲ့กินရင်လူဟာတည်တာပဲတည်တယ်ဆိုတော့တို့ဒီနေ့အထိရှင်သန်နေတယ်မတည်သေးဘူးလို့လောကခေါ်ခေါ်တာအာယုန်ထဲမှာရှိနေတာကောင်းအာယုန်လားမကောင်းဘူးလားကုသိုလ်အာယုန်အကုသိုလ်အာယုကုသိုလ်အာယုနေအများကြီးရှိသလိုအကုသိုလ်ထဲမှာကိလေသာအာယုပြောကြည့်မယ်လောဘဒေါသအဲ့ဒီအာယုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေသည်မကောင်းတဲ့အာယုမြင်းမြန်းသူမှန်သမျှဟာအဲ့ဒီဘက်မှာဘာလုပ်ထားလဲမလို့မထားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုနေရာမှာကောင်းတာထည့်ရအောင်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကင်းကွာစေတဲ့အာယုဟာဘာဝနာပဲရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာဘာလဲလဲတခါတခါမလို့ဒါနာနှုတ်တတိတဲ့ကောင်းတာကိုအာယုံပြုတယ်ပြုပေမဲ့ကိလေသာဓာတ်ခံရှိတဲ့အခါငါပေးလူခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာငါတော်ဘုရားမှာစိတ်ချပြီးအများကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကောင်းတာအာယုံပြုပြီးလောဘအပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လေကြောက်ဆောက်ထားတဲ့ဘုံပေါက်တာကြားပူးတဲ့နန္ဒီယာတို့များမသိသေးဘူးအပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်တယ်တချို့များလည်းသတင်းတွေမှာတွေ့ပါတယ်ဟောလူပြည်မှာရှိနေတဲ့လူတယောက်မသိသေးဘူးမျောသွားတယ်ပြန်တက်လာတော့ဟိုကပြန်လွတ်လာတဲ့အောက်မှာအိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲနင်းကုသူတွေလှုပ်ထားလို့အပေါ်ပြန်တက်ပါဦးဆိုတာဒါဖြစ်ရမှန်နေလဲတွေ့နေတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းကကောင်းတာကိုပါဖြစ်ချင်တယ်လို့ချင်တယ်အဲ့တော့ကံနယ်ကအာယုရှိတယ်ညံနယ်ကအာယုရှိတယ်ကြောင်းဆောက်တယ်ဆွန့်လူတယ်အစရှိတဲ့ကုသူကောင်းမှုတွေကကံအလုပ်တွေဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်လဲညံတော့ရှင်ရမယ်ကံမတက်တဲ့ညံမဖက်တာနဲ့တခါတခါမှတော့ငါဆွဲပါသွားမှာနော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကလောဘဒေါသမောဟများမိမိရဲ့စိတ်ကိုမလွန်မိုးအောင်တမထအာယုံဖြစ်တဲ့ဖရားဂုံတော်တော်လောက်ကောင်းအရဟံဆိုလဲအရဟံပေါ့ဂုံတော်တစ်ခုခုပွားနေရင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်မလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
2: မေတ္တာပို့နေမယ်ဖြစ်မလား
1: ဖ
2: ြစ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်သံဃဂုံတော်ပြီးလူသားဓာတ်တွေကိုတွေးပြီးဝမ်းမြောက်နေမယ်ငါသာသာကြီးနဲ့ဂျုံလုံးဒီလိုအလုပ်ဒီလုပ်လိုက်လေချင်းလုပ်လိုက်လေချင်းကုသိုလ်ပေါ်ပဲဝမ်းမြောက်အောင်ပါနော်အကျိုးပေးကိုဝမ်းမြောက်အောင်မဟုတ်ဘူးအမြော်လင်းချက်နဲ့အကျိုးပေးဝမ်းမြောက်ရင်အဲ့ဒါလောဘအာယုံပြန်ကြတယ်အဲ့တော့အနုတ္တိ10ပါးရှိတယ်တခုခုမလုပ်ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဥပောတ္ထသီလသမာဓိဥပုပ္ပေဆိုတာဟာတိသမထအာယုံမှာစိတ်ထားရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဝိပဿနာအာယုံမြင်ရမြင်ကွင်းတိုင်းကြားရကြားကွင်းတိုင်းမှာပေါ်ပြီးပျောက်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သူ့ရုပ်နာရဲ့သဘာဝကိုတတိပညာနဲ့စီစစ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟမလောက်ဒါဆိုရင်မြင့်မြတ်သူဘလို့နေလဲဘာဝနာနဲ့နေဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲသမထဘာဝနာဝိပဿနာအဲ့ဒီလိုနေနေရင်တခါတခါမှတော့ပြန်တွေးကြည့်နော်ပါဏာတိပါဒအာဒိဏဒါနာအပြာမတော့မူတာတို့သူရာမေတ္တာဘယ်လိုလုပ်ကျိုးမလဲပြောကျိုးစရာကိုမလိုတာဒါကြောင့်မလို့မိုးကုတ်ဆရာတွေပြောဇီဝိတံစစမာနောပိသိခာမတဟာနာစာစာမိအသက်နဲ့ခန္ဓာဆွန့်ရင်ဆွန့်ရပါစေဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်ဆောင်ထိုင်တဲ့တိလာကျိုးကိုမကျိုးမကျိုးအောင်ထိန်းတာမဟုတ်ဘူးအစင်းတို့ကဘာဝနာကိုအာယုံပြုတာတော့ဟိုကောင်ကအလိုလိုကိုလုံပြီးသားဖြစ်သွားတာသဘောပေါက်လားမြင့်မြတ်သူဆိုတာစိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဘာဖြစ်စေလဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုမရောရှက်အောင်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့တော့ဗမာပြည်အကြောင်းပြောမယ်ပြီးမှဆင်ကပူအကြောင်းလှည့်မယ်ဗမာပြည်မှာဝါရင်းဥပုပ်ဆိုတာဝါတွင်းဆိုတာဝါဆူလာလေယာစိုက်ပြွေးဆိုတာတကူးကဆုံဆိုရင်ဧပရမေကျွန်းဆိုဘိုးရွာပြီဟိုမှာကဟဲ့လားဥမာမေလ တတ္တယပတ်ဆိုရင်ဒါဗမာပြည်ရဲ့ထုံးစံဘိုးရွာပြီဘိုးရွာရင်ဘာလုပ်မလဲလဲထွန်ကြမယ်ကောက်ဆက်ကြမယ်ပြိုးနှုတ်ကြမယ်မျိုးနှုတ်မယ်45ရဲ့ဆိုရင်နှုတ်မယ်စိတ်မယ်ရိပ်မယ်ဆိုတော့ဝါဇူလာလောက်ဆိုရင်အလုံးလဲရပါဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားပြီလဲရည်ပြီးလာတဲ့အခါဝါရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ကြလဲဖုံးချောင်းလာကြတယ်ဖုံးချောင်းရောက်လာတော့ဘုံကြီးအရှိဆူသွားတာကဥပောတထသီလဟုတ်ပြီနော်ပြီးလဲပြီးရောမင်းမျိုးစဘာပဲရှိလေလေစားကကဘယ်လောက်ကြတယ်နိုင်ငံရခြားမှာရှိတဲ့ထိုင်းကရှိတဲ့သားသမီးကဘယ်လိုဟိုမှာထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကလေးကဘယ်လောက်ပို့တယ်အခုအိမ်တော်ကကြတော့သူတို့ကဟိုမှာကလေးရလို့ငါ့ကိုပါစင်နဲ့ထည့်လာပေးတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးပြောတော့ဥပောတထသီလမြင်းမြတ်သူဟာရာကြောင်ရွာကြောင်ဇီဝရေးကြီးဝရေးဘယ်အရေးကိုမှမဘာလို့ပါလဲအာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့ကမ္မထမ်းနဲ့နေမဲဆိုတော့ကိုယ်စကားကိုမသိဘူးဟောပြီတော့ပြောတော့ဥပ္ပဒါတိလာမြန်မာလို့ဆိုရင်မြင်းများသူတို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့နေမယ်ဒုပရိသတ်တို့ကအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာဥပ္ပဒါတိလာခံယူတိုင်းမြင်းများသူနဲ့တူအောင်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗီဇာတတန်းကုန်လာတော့တန်ယုံသွားမယ်ကိစ္စတော့မပါဘူးတော့ဟုတ်ပြီနော်တတန်းတိုးဖို့ကိစ္စမပါဘူးအဲ့တော့ဘသူကဘယ်မှာရှိတော့ဩစတြေးလျမှာဖနှယောက်ဘသူကဘလို့ဟိုကောင်းကဘလို့ဒီကောင်းကဘလို့ဟာစုပြီးပြောရင်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာမောဟပါနိုင်တယ်လောဘပါနိုင်တယ်ဒေါသပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဆောင်ထင်းတဲ့ဥပုပ်တိလာတိတာအာယုံမှာကိလေသာတဲ့မယောရှက်စေတဲ့တိလာမှသာလင်ပါတဲ့တို့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တကားတကားမတို့ဖြစ်နေလို့ပြောလာတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမှာဆိုလို့စကားလေလို့ကပ်မှတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဥပောတထသီလလို့ဘုန်းကြီးရေးဆိုပြီးတော့ကိလေသာဈာထဲမှာစိတ်လွတ်ထားတာမျိုးဖြစ်လာမှာဆိုလို့လို့သဘောထားဖြစ်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမှာဆိုလို့ဖြစ်များဖြစ်နေပြီလားမင်းရင်တော့ဖြေရခက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဥပုပ်သီလအကြောင်းသိမယ်နော်ဥပုပ်သီလတကယ်စစ်မှန်ရင်တရားတော်မောက်ကြားမှုတယ်နော်ဟိုတဏ္ဍလီလောက်ဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ယူဇနာနဲ့ခြိတဲ့နတ်စည်းစိမ်ရတာလေလေကြောက်ဘူးလိမ့်မယ်အနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့ကျုံအမှုလောက်ကဥပုံနေသူများတွေဥပုံဆောက်တယ်သူကလည်းစောက်အောင်မသိဘူးလေတော့လဲသွားတယ်ပြန်လာတော့တိမ်လုံးစားတော့ပြီးတဲ့အခါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူများတွေညဏ်နေစားအတွက်သူကလဲလုံးမယ်ဆိုတော့ဟိုကညဏ်နေစားချက်ထားပြီးတော့သူစောက်ကျင်တယ်ဆိုတော့စောက်လို့ရသေးသလားဟေးနေတဝက်တော့ရတယ်သူကနေခင်သမင်းစားပြန်လာမှဆိုမနေ့ပိုင်းကမရတော့ဆောင်တာဘယ်လိုဆောက်ရလဲဆိုတော့ဟိုကဥပောတထသီလဆိုတာဒီပုံဒီနီးဆောက်ရတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟအာယုံနဲ့ကင်းအောင်ထားပြီးဘယ်လိုကင်းအောင်ထားမလဲသမထအာယုံဝိပဿနာအာယုံတစ်ခုခုသောဘာဝနာကိုလက်ကင်ထားမှကိလေသာဝင်ခွင့်မရတာအဲ့ဒါဆောင်ဆိုဆောင်ထင်းတော့တကားတကားမရညံ့နေကြတော့မနှက်စာလည်းလွတ်ထားတော့ပလုတ်လေးချင်းပြီးဆောက်လိုက်တော့ဟိုမှာညကြတော့လေနာထားတော့စတုမတုကျွေးတယ်မလားနေပါစေစစမာနောပြီးသိရင်သိပါစေဟောပြန်တော့ထိမဲဆိုတော့ထင်းရင်နဲ့ကံအားလျော်စွာသေးတာပဲသေတော့ကြီးစွာသောနတ်စည်းစိမ်ကိုနတ်ပြည်မှာမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့တဏ္ဍကလေးဆောက်တာတော့အဲ့ဒါလောက်ရောက်တော့တရားမင်းကိုမိဖုရားတွေကစိတ်ပူတယ်အတင်တရားမင်းလူပြည်မှာလူမျိုးဒီမှာစင်ကူကူမှာဆို20 40ပေါ့အစိတ်40 50ဒီလောက်တိုက်နေပြပါတယ်ကွန်ဒိုဆိုတော့နည်းနည်းကျင့်ချင်မချေချေချင်းချင်းမှာတကားတကားမတို့ဒီမှာရှိနေတာဟက်တာနဲ့ပိုင်တဲ့အိမ်မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုဆိုအိမ်တစ်လုံးမိသားစုတစ်စုနေလို့မရဘူးလားနတ်ပြည်မှာနတ်ဟာဘယ်လိုနေလဲယူဇနာနဲ့နေတာတယောက်ဆို3ယူဇနာ4ယူဇနာ5ယူဇနာဒီလိုမှတ်လားအထမြင့်မဟုတ်ဘူးเนาะအလုံးဟိုမှာဘယ်လိုနေတာလဲလုံချင်းပဲသဘောပေါက်လားလုံးချင်းဆိုတော့လူပြည်မှာဒီလောက်လေးတနတ်ဆောက်တာတော့မှအပေါ်တက်လာတာ12ယူဇနာမြည်ပေးရတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမှာတရားမင်း3ဂရီ6တန်းသောဒေဝစရာနဲ့ပြောမနေနဲ့ဗမာပြည်မှာတပုံကြီးဆောက်နေတာနော်အခုအရီနာမှာလည်းအပစင်ဆောက်နေကြတယ်ဒီမှာလည်းပဲအများကြီးဆောက်နေ385ကျေဆိုဒီလူတွေတတန်းတူဝတ်တူနဲ့တပည့်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာနေတာတရက်ဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ကတရားအဲ့တော့တိတ်မပြောနဲ့နောက်တက်လာမယ့်နတ်တွေအတွက်မြေခွက်လေးပါလေအကွက်ဖော်ဖို့သဘောပေါက်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားမရမေးရောဟိုကတရားမရအေးရအေးချောင်းပဲမပူနဲ့နတ်တပီးအထင်ကြီးမနေနဲ့လာနေသိချင်းလိုက်ခဲ့ လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးလူပြည်ပါလာလို့လေအင်တာဗျူးတာဗောဘယ်နေ့လဲပြီးတော့ဥပုံနေအခုလိုဗောတနင်္ဂနွေနေ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလာလဲတရားမင်းနဲ့မိဖုရားအဖိုးရောင်ဆောင်တဲ့ဟိုမှာ16နှစ်သမီးရွယ်နှစ်သမီးရွယ်နဲ့ဆောက်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါအဖိုးရမောတဲ့အမောဖောက်တော့ဗောနားရောက်တော့ရေတိုက်ချင်းတော့ရေတောက်တောက်တော့ဇရမှာရှိတဲ့တက္ကမတအုပ်ကတွေ့တယ်ဘယ်ဟာလာလဲခကြီးသွားပါဘာကိစ္စလဲမောလို့ရေတောက်ချင်းတယ်ဘာတော်တယ်လဲဘာတော်လဲမေးတော့ဟိုကောင်မလေးကကျွန်တော်မျိုးရဲ့ကျွန်တော်မိမရဲ့ကျမရဲ့ဘာခေါ်လဲခင်မွန်းတယ်ဥပုသ်တရားစပြီတေကန်ကြီးမှရိတ်ခါယူတာဘလို့လဲသမီးရဲ့ကိုယ်အသက်ရွယ်16နှစ်နဲ့80 80ကိုတေကန်ကြီးရိတ်ခါယူတာမသိတော့ပါဘူးကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရွယ်ယူသင့်တာပေါ့ဘယ်သူကပြောလဲမေးတော့ဥပုသ်တယ်တဘောပေါက်လားဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်ဥမှဒီမှာပညာတတ်တည်းပဲဇောက်ထိုးပြောရင်ခောက်ချိုးတော့နားလည်ရမယ်ဘ누구ကပြောလဲမေးတော့သူတို့ပါဇက်ကတော့ဥပောဝတ္ထဟိုမှာသူများအတင်းကိုဗျောင်ကြီးပြောနေကြတာအဲ့တော့ယောက်ျားစရာယောက်ျားတွေနေတဲ့ဘက်သွားတဲ့အခါဟိုရောက်တော့ဘဲကဲသူပညာမိတာပါဟာအဲ့ဒါဘောနှုတ်ဦးမျက်နှူကြိုက်တကားရလာပြီဘ누구ဒီလဲမေးတော့ဥပဝတ္ထပါဇက်ကပြောတာပါလေလိမြန်မာလူဆိုရင်မင်းများသူနေထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒါလိုကြီးလာတာသဘောပေါက်လားမင်းများသူတို့နေထိုင်ခြင်းဟာဘာဝနာတစ်ခုခုကိုဘာလို့ရမလဲပွားများရမှာကိုပါဇက်ကတော့ဥပဝတ္ထပြောပြီးတော့ဒီမှာလဲတကားတော့မတော်ရှိနိုင်တာပေါ့နော်မရှိနိုင်ဘူးလားစုံတော့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲပိန်သွားတယ်နော်ဝါသွားတယ်နော်အဲစီဂျူကဘယ်လိုသွေးတို့ကဘယ်လိုပြောတော့ပါဇက်ကဖုန်ကြီးရှိတော့မြေမြတ်သူတို့နေသလိုနေမယ်ပြီးတော့တောရောက်တောင်ရောက်ဆိုရင်ဥပဝတ္ထဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကဟိုဇေယသွားလဲဥပဝတ္ထမဖြစ်ဒီဇေယသွားလဲဥပဝတ္ထမဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းမောင်းဆုံသွားတော့ညနေနေဝင်ဒီရောရောက်တော့အဖွားဦးတယောက်နဲ့တွေ့တော့မေးတယ်ဟိုကသမီးဘယ်ကလာလဲခကြီးသွားဟိုအကူကြီးကဘာတော်လဲကျမခင်မောဟောว่าเอ๊ะๆๆเนี่ยบาเป้ๆไม่ยาวุฒิเตยเนี่ยญีหยองเนาะกูบักก็ปิสุอติบัวก็อจองป่าโลอกูอโจผิดจ๋าหล่ะกูวุฒิเตยกูตาวนนี่จีนเนาะแล้วตะมี้เหมี่ย่าดาบ่มีเห็นแล้วมาหูมาจีนบาแล้วแหละมีหะมั้ยหล่ะไงก็เลยฉี่ซอเตยนีลันอันใดเปียวพี่บัวเป้ปารมีผิดไปนี่เนี่ยบลูไม่ยาวุฒิเตยญีหยองนี่เตยเนี่ยอัญญีไม่เปียวป่ะหูล่ะเปียวป่ะတော့มาตะจาเมงามาบัวกันเนี่ยกูเทียบไปมีเบยอ่ะသိစိတ်မပူနဲ့အင်တာဗျူးလာတာဒီတယောက်လောက်ပဲအပေါ်ရောက်မှာသဘောပေါက်လားဟမ်တယောက်လောက်ပဲအပေါ်ရောက်မှာကျန်တာကတော့ဥပောဝတ္ထဖြစ်လို့လားမဖြစ်တာမများဘူးလားတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တဏ္ဍကလေးတည်ပင်လင်အကျိုးများမများဒါကြောင့်ဒီနေ့တိပိသားဆိုရင်လဲကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကကြွနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပါလို့ရမှာနီးစပ်နိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဥပောတထသီလဟာဒီနေ့ကနေပြီးတော့မနက်ဖြန်အထီကိုဘယ်အချိန်ဥပောဝတ္ထပြုတ်လဲမေးရင်အာယုံတက်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်လဲအာယုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါပြောရအောင်မယ်ဒီမှာစင်ကာပူမှာလည်းအမျိုးမျိုးဥစဉ်တို့ရောက်လာတာမှနှစ်ရက်နဲ့တစ်ပိုင်းမေးခွန်းတွေလည်းတပုံကြီးတူရလေးဂျုံလုံးခေါမှာတော့ရှင်းပြလိုက်တာ哦ဂါဂနာနာသိအောင်အာယုံဆိုတာဟာနေထွက်ခြင်းရဲ့အရှိမလာတဲ့နမိတ်တစ်ခုနေရရှိပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဥမနားလည်အောင်ပြောဒကာဒကာမတို့နေနေတဲ့တိုက်ခန်းကနေထွက်တဲ့အရာကိုမနဲ့မုံလင်းစောစောထလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာခေါ်လဲနေမလာခင်အရှိမရောင်နီတစ်ခုအရင်လင်းလာတာအဲ့ဒီဟာကအာယုံတက်တာသဘောပေါက်လားအာယုံတက်ရင်အနောက်ကပါလာလေနေထွက်တယ်အာယုံတက်တာနဲ့နေထွက်တာဟာအာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲပြီးတော့ဒီစောင့်ထိန်းထားတဲ့ဥပဝတ္ထရာအဲ့အချိန်ကျမှဖြုတ်ရမှာတဘောပါလာဒါတနေ့တာကုံလုံးချင်းကိုဒီလိုခေါ်တာကိုအာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဥပုက္ခကဘာဖြစ်သွားလဲကုံသွားတာဒါဆိုရင်အာယုံကဘယ်လိုတက်တယ်လဲတက်တာတော့ခုနကဥစဉ်ဟာကိုဗမာနီးဗမာဟန်နဲ့တွေးကြည့်လိုက်မယ်သဘာဝအတိုင်းအခုတိုင်းပြည်တွေမှာနိုင်ရည်အချိန်တွေကိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆံမတူဘူးဆံနှုံးမတူကြတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံခွဲဒီဟာစောနေတယ်တဏှာကြီးခွဲဒီဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့တဏှာကြီးခွဲစောတာလက်ခံလို့ရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိနေတာနေရာအရှိဘက်ကထွက်ရအနောက်တောင်ကိုဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့တဏှာကြီးခွဲဟာတော့တကယ်မှန်မလား ဒီစံတော်ချိန်ကလည်းတရားမဟုတ်နိစ္စရာထိုင်ဝမ်လားပါလဲဒီကတိနဟာမဟုတ်ဘူးသူနီးသူဟန်နဲ့ပါခေါ်မလဲအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဟလာဒါလည်းမလေးကခွဲထွက်လာတာမလားဒီလိုခွဲထွက်လာတဲ့စံတွေကိုယူတဲ့အတွက်ဒီနိုင်စစ်နိုင်ဆိုတာအတိအကျမမှန်နိုင်ဘူးလောင်တီကျွတ်လက်ကြည့်ကျွတ်နဲ့တီနေရာတွေကိုကြည့်ပြီးနေထွက်တာကိုသိဖို့အတွက်သိကြတာကိုယ့်မျက်စိနဲ့ကိုကြည့်သဘောပေါက်လားကိုယ့်မျက်စိနဲ့ကိုကြည့်ကိုအာယုံဆိုတာဘာလဲနေရဲ့ရှိပြီးဒီနာကနေထွက်မယ်ဆိုမနဲ့မိုးလင်းစောစောထွက်အဲ့ဒီနေ့ဒီကထွက်လာတာသိနောက်လေး तू ကြိုထွက်လာကိုကစောင့်နေအဲ့ဒီအရှိမရောင်တခုတက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာမရှိဘူးပညာရှင်ကလည်းများတယ်စာတပိတဖုန်ကြီးတွေလည်းများတယ်နောက်မြန်မာဟာလည်းဗုဒ္ဓပွင့်ထွန်းပေါ်တောက်မှုတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဘီယာပြည်နယ်ပေါ့နော်အခုဘောရီပင်သူသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဟာနဲ့အရှိတက်တဲ့ကြတော့မြန်မာဟာအိန္ဒိယထက်တဏှာကြီးစောနေတယ်တဏှာကြီးစောတာကိုလည်းဆက်နိုင်ကြီးကမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပညာရှင်တွေကဗမာပြည်မှာတော့အများကြီးဆိုတော့တွတ်တာဝှဖုံကြီးတွေဝေထားတို့ဗေထားတို့အများတယ်မလားများတော့ဟိုကတွတ်တော့ဘာတွတ်လဲမြေတော့ဝါဇူလဟာမြန်မာနိုင်ငံ၄ခွဲမှာအာယုံတက်တယ်ပြာသူလဆိုရင်၅ခွဲမှာအာယုံတက်တယ်ဝါဇူနဲ့ပြာသူပိုင်ထားလိုက်မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဝါဇူပြီးရင်ဘာလာလဲဝါကောင်း7မိနစ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ440 440ဝါစုဝါကောင်တော်တလင်းဆိုရင်၄90သတင်းကျွတ်ဆိုရင်9နာရီတဆောင်မုံဆိုရင်9နာရီ10မိနစ်အဲတဆောင်မုံနှစ်တော်ဆိုရင်9နာရီ20ပြာသူဆိုရင်9ခွဲ9ခွဲဖြစ်ရင်ပြာသူတပူတွဲပြီးရှေ့တူလို့မြောက်နောက်ပြန်ဆုပ်သွား10မိနစ်အဲ့တော့ဝါစုမှာ၄ခွဲပြာသူမှာ9ခွဲအဲ့ဒီအချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေသားနဲ့တွက်ချက်ထားတာအတိအကျထွက်တယ်တိကျထွက်ထားတာကိုသိကြအောင်ဆိုပြီးအာယုံအချိန်တဲ့9မိနစ်လောက်ကွာဖုန်ကြီးဆိုတော့အာယုံဇွန်းကိုအာယုံမတက်ခင်မှာတက္ကမသွားခိုင်းရင်အကုသို့အရာအောင်မှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဖုန်ကြီးကလည်းအဲ့ဒါကိုအကခံလိုက်ရင်ဝိကာလဘောဇနာတဲ့ညိမြန်ရောအဲ့တော့သေချာအောင်10မိနစ်လောက်ကွာထပ်ဆုပ်လိုက်တယ်9နာရီအာယုံတက်ရင်9နာရီ15လောက်မှဘာခေါ်မလဲအကခံလိုက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကမသေချာသွားဘူးလားလောက်တာတော့ကုသို့ပဲနော်ဒါကြောင့်အာယုံတက်တဲ့အချိန်ဟာဒီနိုင်ငံစံနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တနာကြီးခွဲဆုတ်တော့အခုပါလာတယ်တကူအခုတကူလာစံနှစ်ရက်မှလားဘယ်လောက်တက်ပဲတော့ပြာသူတပူတွေတပေါင်းတကူဆိုရင်ဗမာပြည်မှာ9နာရီ9နာရီကိုဒီကစောနေတဲ့အတွက်တနာကြီးခွဲပေါအောင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ6ခွဲဒီမှာအာယုံတက်တယ်လို့ဒီနိုင်ငံကိုတွက်လို့မတိုက်ရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့စံအပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာတနာကြီးခွဲဟာပေါင်းထက်ထွက်လာတဲ့ဟာကိုမြန်မာနိုင်ငံဟာမှတ်ထားတဘောပါလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတွက်လို့ရတယ်အခု6ခွဲဆိုရင်ခုမှက4ခွဲနဲ့5ခွဲကြပဲဘာခေါ်မလဲအာယုံကတက်တော့အဲ့ဒီချားမှာဘာလို့ရတာလဲမေတော့အဲ့ဒီအထိဒီတီလာကိုဘာနဲ့ထဲမလဲဥပောတထတီလာနဲ့မထဲရမှာလားထဲရမှာလားအဲ့တော့ဒီလိုဥပောတထတီလာထိမ့်သိမ့်ခြင်းတနတနလောက်ပဲထိမ့်ထိမ့်ဘလို့ထိမ့်ထိမ့်ပါဖြစ်လဲအကျိုးမကြီးမှာလားကြီးမှာလားကြီးပါဒါကြောင့်ဥပောတထတီလာဟာအဲ့တိုင်းသွားမယ်တတော်အချိန်ကုန်သွားပြီနောက်ထာဒါဆိုရင်မနှက်ဖန်အာယုံတက်ပြီးကနေပြီးတော့နောက်နေ့ဘာခေါ်လဲတနင်းကနေမရောက်ခဲ့နောက်ဒီမှာလုပ်နေတဲ့စနေမှားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥစဉ်တိတာလေးပြပေးမယ်ဒီနေ့ဥပုံနေ့လို့ကိုကသတ်မှတ်ပြီးတော့၈ပါးဆောက်ထည့်ရင်အာယုံတက်ကြတဲ့ကအိမ်ကအပီးလှုပ်လာအာယုံမတက်ကြတဲ့ကကိုကကိုဩကာသဖျားရှိကိုတီလာငိုကြတဲ့ခံလာဘာဖြစ်အဲ့ဒါမှအပြည့်ရမှာတခါတော့ဘုန်းကြီးရောက်တာ၁၀နာရီတော့လာ9နာရီရအာယုံတက်တော့သူများ24နာရီဆိုကော19နာရီပဲ19နာရီမှာတကမောက်တော့ပြောတောင်းပြောနဲ့ဥပတ္ထဥပဝတ္ထဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့မဖြစ်တဲ့အချိန်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားမင်းအတားကြောက်ဖို့ဟိုမှာကွက်သက်ဖော်စရာမလိုသေးဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒုပရိသတ်တို့မှတ်ထားမှာအိမ်မှာကလေးကပါလို့လာအပြီးလောက်တာဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်ရကလေးကထွက်ပါလားဒီရောက်မှအသက်ပါခေါ်မလဲပြန်ပြီးခံယူအိမ်ရကလေးကအဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့နေနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဒီမှာတော့အလူရှင်အချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူး။နောက်ဥပုပ်တဲ့ဟာမနှက်ဖန်ဥပုပ်ဆောက်မယ်၊ရှစ်ပါးယူမယ်ဆိုလို့ဥပဝတ္ထနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တတိတာအလုတ်ကမစနေနေ့ကလေးအပြီးဖြတ်ထားဒီရောက်တော့မှဖုံးကတော့ကောင်းကောင်းနဲ့မနှက်ဖန်ပထူနဲ့ဂုံမလီမှာပါအဲ့ဒါပေးမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါဥပဝတ္ထမဖြစ်ဘူးသဘောပေါက်လား။နောက်အများကြီးစောင့်ကြမလို့နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးပြင်းတော့တခါတော့တော့ဆောက်ဖို့မလိုဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ရဲ့အကုန်အသက်ရှင်နေတဲ့များဆောက်ထဲနေတဲ့ဒါကမြင့်မြတ်သူတွေရဲ့နေထိုင်ခြင်းကိုပြောတာ။ဘာနဲ့နေမယ်သမထဝိပဿနာ တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ရှုမှတ်မှုနဲ့နေရမယ်ပေါ့သတိဝိရိယနဲ့ပညာနဲ့အမြဲတမ်းလောဘဒေါသမလောက်အောင်ရှုမှတ်ပြီးနေခြင်းဖြင့်ကုန်ဆုံးပါဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြောင့်ဥပုသ္တိလာဖြစ်မယ်ကဲနောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်မနှက်ဖန်အာယုံတက်ပြီးတော့အချိန်ကနေနောက်တစ်နေ့တင်းငွေနေ့မနှက်အာယုံမတက်ခင်ဒီရှားမှာ6နေ့ရဘလို့နေမလဲ

0: လောက်ကနိုင်ငံတိုင်းရဲ့ဥပဒေကခွင့်မပြုသူလို့ဓမ္မရှုတော့ကလည်းဘယ်ဘာသာတရားမှခွင့်မပြုတာဘူးခိုးတာဘယ်နိုင်ငံဥပဒေကခွင့်ပြုတာလဲကာမေတုနိုင်ငံပေါင်း190ကျော်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းလူချစ်ဖို့မလို့၅ပါးသီလတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်နေတာဥစဉ်ကခွဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကသူနဲ့အတူတူဖြစ်နေမှာကိုကသူမှမဟုတ်တာကြီးကိုပန်းနိုင်ငံတစ်မျိုးသူတို့ပန်းနိုင်ငံတော့ကြောက်လို့လောက်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့တတ်ချင်းခိုးချင်းလိန်ချင်းနဲ့တကွာ၅ပါးသီလဟာနိုင်ငံတိုင်းဥပဒေတိုင်းကခွင့်မပြုဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့လူသားမှုကျွတ်လွန်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသိလို့အကုသိုလ်မှမသိလို့ခွင့်ပြုတဲ့အစိုးရရှိတာအားလုံးလိုက်နာမယ်ကိစ္စကြီးလေအဲ့တော့အဲ့ထဲထဲမှာဥတီချက်ပန်းနိုင်ကဘာကိုရည်ရွယ်ထားလဲမေတော့နိဗ္ဗာန်ထိရည်ရွယ်မယ်ဆိုရင်ဟို၅ပါးထိန်းတာကလည်းဘာနဲ့ထိန်းတယ်လဲကိုချင်းစာစိတ်ဘာတယ်လဲငါအသက်ရှင်ခြင်းကိုလူလားတယ်လို့သူများလည်းအသက်ရှင်ခြင်းလူလားတယ်ငါအသက်ကိုလာပြီးချွေဖျက်ရင်ငါမကြိုက်တယ်လို့သူများအသက်ငါသွားချွေဖျက်ရင်လည်းသူများမကြိုက်အဲ့တော့သူလည်းမကြိုက်ကိုလည်းမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါဘာစိတ်ခေါ်လဲတီလာဟာကိုချင်းစာစိတ်နဲ့သွားမှာသဘောပေါက်ပြီနော်ခိုးတယ်ငါပစ္စည်းခိုးရင်ငါမကြိုက်ဘူးသူများပစ္စည်းငါသွားခိုးလဲသူများမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူမကြိုက်ကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုရှောင်မယ်ဟုတ်ပလားငါသားမယားသူများလာစော်ခိုင်းရင်ငါမနှစ်သက်တယ်လို့သူများသားမယားကိုငါပြမစော်ကလည်းသူများကြိုက်မှာမဟုတ်ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးတွေအားလုံးထားကြရင်တီလာဟာကိုချင်းစာစိတ်မရှိလို့ပြဿနာတက်နေတာကဘာမှာလူလူချင်းအကုန်လုံးကိုချင်းစာစိတ်ထားကြမယ်ဆိုရင်တီလာဟာအထူးတောင်စောင့်စရာမလိုဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကကြံတဲ့နေ့မှာ၅ပါးထိန်းတာတော့ထိန်းဦးဇင်းလိလသင်ယူလို့ရတာနဲ့ဦးဇင်းဆရာတွေဆုံးမတာနဲ့ဦးဇင်းတွေးခေါ်လို့ရတာလေးတခုပြောပြမယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လို့ချင်းပုံသင်နည်းမှာပါမက်ခင်ရှစ်ပါအကျင့်တရားကလွဲလို့တခြားကျင့်စဉ်မရှိဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများခြင်းမှတပါးတခြားလမ်းမရှိဘူးသဘောပေါက်ပြီလားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဘယ်နှခုရှိလဲ၈ခု၈ခုမက်ခင်ဘယ်နှပါ၈ပါးပါဗျာဘောဇင်းနဲ့ပြောရင်၇ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်၄ပါးသစ္စာနဲ့ပြောရင်၄ပါးအဲ့ဒါအားလုံးကနာမည်သာကွဲနေအဓိပ္ပာယ်ကတူတူပဲအဲ့တော့မက်ကင်ရှစ်ပါးဆိုတော့ညာတပညာရတယ်မလားမက်ကင်ရှစ်ပါးဆိုကြည်စမ်းဟုတ်ပြီပညာပြောရင်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဖြူစင်ဖြောင့်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အတွေ့အကြံကတမာသင်္ကပ္ပဒုတိယတာကမှန်သောအမြင်မှန်သောအသိလို့ပြောတယ်ဦးဇင်းအခုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲဖြူစင်ဖြောင့်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အတွေ့ခေါ်အကြံစီဖြူစင်ဖြောင့်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အမြင်ဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိလေတမာတတိဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အမှတ်ရမှုအောင်မြင်မှုဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အားဆိုင်မှုတမာတတိတမာဝါယမတမာတမာတိဖြူစင်ကောင်းမြတ်ကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့တည်ကြည်မှုဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့ဟမ်တိလမခင်သုံးပါလေတမာဝါစာဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့နှုတ်ထွက်အပြောဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အလုတ်ဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးမှုဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှမျိုးလဲရှင်မျိုးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတာဒီရှင်မျိုးကသွားလို့လွဲထွက်ပြီးသွားလို့ရတဲ့လမ်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝဟာသီလကိုစစ်ကြည့်ကြရအောင်တခါတခါမှတော့၅ပါးသီလကိုမက်ခင်နဲ့အကျုံးဝင်အောင်ထည့်ကြံဘယ်လိုဝင်လဲလို့ဟင်သီလမက်ခင်ကဲဟုတ်ပြီသီလမက်ခင်ဒီမှာ၃ပါးတမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသီလမကင်တာဒါသမာဓိနဲ့ပညာခဏဖယ်လိုက်နော်သမာဓိနဲ့ပညာအဲ့တော့သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဒီကောင်နဲ့တွင်းကြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းပဲဖြစ်ရမှာလေကိုလုံနေတဲ့ဟာဥတီတာအဲ့ပဲသွားရမယ်ကဲဒါဆိုရင်သမာဝါစာဆိုတာ၅ပါးသီလထဲမှာဘယ်သိက္ခာပုဒ်နဲ့ညီတယ်မုသာမြန်မာလိုပါလားလိမ်မပြောရုံနဲ့အမှန်တိုင်းပြောတိုင်းဟမ်အမှန်တိုင်းပြောတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားဖြူစင်လားဖြောက်မှလားကောင်းမြတ်ပါမလားစင်ကြယ်ပါမလားစဉ်းစားရမယ်ဖ ဖြူစင်ဖြောင်းမှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့တမဝါစာဆိုရက်ဘာခေါ်မလဲအရင်ချင်းပြည့်ပြီတဲ့တမဝါစာဆိုတာတခါတခါမှတော့လိမ်မပြောတိုင်းမရဘူးလေဖြူစင်ရမယ်ဖြောင်းမရမယ်ကောင်းမြတ်ရမယ်စင်ကြဲရမယ်သူများလည်းနားချမ်းသာရမယ်မှန်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဥမာအမေအဖေကိုအဖေလို့မခေါ်ပဲအမေလင်လို့ခေါ်တာမှားလားမမှားဘူးမုသားတော့မဖြစ်ဘူးကြားလို့ကောင်းလားဖြောင်းမှတ်တယ်စင်ကြယ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးချမ်းသာတဲ့ဇာတ်ရဲအကျုံးဝင်ဘူးလားအဲ့တော့မှန်တိုင်းမခင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတမဝါစာမှန်တိုင်းဥမာအမေလင်ကိုအဖေရင်ခောက်ခောက်ကိုအမေလင်ဆိုရင်နှစ်ဖက်အတိတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ပထူကြီးလူလူကိုကပဲမရပါကပါလာတလူလူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘယ်သီလထိမ့်တဲ့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ချမ်းကိုတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်အာဇီဝဓမ္မကထိမ့်တဲ့အာဇီဝဓမ္မကသီလဟာပါဏာတိပါဒအဋ္ဌိနာဒါနာကာမေတုသုံးခုက၅ပါးနဲ့လည်းတူတယ်။ဟုတ်ပြီနော်မတူနေဘူးလား။မုသားမှာဘယ်နှမျိုးရှိနေလဲ။၄မျိုး။ဝစီဒုစရိုက်၄မျိုး။မုပိတုနာဝါစာဖရုတ်တာဝါစာသံဖပလဘဝါစာမုသာဝါရ။အဲ့တော့မှန်ကန်ပြီးဖြူစင်ဖြောင်းမှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့စကားတနည်းအားဖြင့်သမာဝါစာမှန်တမဝါစာဆိုတဲ့မဲခင်နဲ့ထိုက်တဲ့စကားဆိုတာ၄ပါးနဲ့ညီနေရပါမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်ပိန်ဖြစ်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးချမ်းသာတာလည်းဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ညီတဲ့သီလကမဲခင်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်ရင်တမဝါစာဒုပန်းနိုင်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လူချင်းရင်မဲခင်၈ပါးအချက်မှတပါးမရှိတော့ထိနေတဲ့သီလမဲခင်နဲ့ဝင်နေရမယ်အော်၅ပါးဆိုတွဲလို့မရဘူး။တဘောပေါလားမသိဘူး။ဒါဥစဉ်သိပ္ပံနိယဒကာမတို့လည်းအတင်းမယုံနဲ့။ဒါဆိုရင်တမာဝါစာ။ဒါဆိုရင်အာဇီဝဓမ္မကလည်းမရောက်ဘူးလား။အဲ့တော့ဟိုမှာအာဇီဝဓမ္မကဆိုကြရဘာနာတိပါဒာ။ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာ၊မုသာဝါရာ။ဖရုဒ္ဓဝါစာ၊သမ္ဖပလပဝါစာ။နော်။အာဇီမိစ္ဆာအာဇီဝဝိရမဏိတိခါပရံတမာတိယာမိမိစ္ဆာအာဇီဝမှားယွင်းစာအသက်ပွေဒီခန္ဓာကြီးကိုမှားမှားယွင်းတဲ့အသက်မမွေးဘူးပေါ့မတရားတဲ့ကြီးနဲ့မရှာဘူးသူရာမေရိယနေရာမှာမိစ္ဆာအာဇီဝကိုဝိရမဏိလှုပ်လိုက်တော့တမာဝါစာတမာမက်ခင်မက်ခင်ကိုပြောလေတမာဝါစာတမာကမ္မန္တာတမာအာဇီဝသမာအာဇီဝမဲခင်ဖြစ်ဖို့ကိုကမဲခင်ထိုက်ဖို့မိစ္ဆာအာဇီဝကိုရှောင်ပလိုက်ရင်အာဇီဝကိုစောင်းလိုက်ရင်မဲခင်တစ်ခုရမယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးသီလမဲခင်တဲ့ကမုသာဝါဒဝစီဒုစရိုက်ကိုရှောင်လိုက်တဲ့အတွက်မဲခင်တပါးလည်းမဝင်ဘူးလားသမာကမ္မနာလုတ်တဲ့အလုပ်တတ်ချင်းခိုးချင်းခုနကသူတစ်ပါးအိမ်ရာပြစ်မှားချင်းဟဲ့လားအဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့အသက်မမွေးဘူးဆိုတော့တခါတခါမှတော့မက်ခင်၈ပါးထဲမှာ၃ပါးထဲမှာပါသွားဘူးလားဒါဆိုရင်တီလာကိုခွညာစိတ်ပြကြည့်ဂျာနီမှာဖြစ်တင်တာကအာစီဝတ်ထမကဘာဖြစ်လို့လဲမက်ခင်နဲ့တွဲလို့ရတယ်ဟိုဟာမားတယ်မပြောဘူးနော်လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းကစောင့်နေတာဖယားကူတိုင်းကလည်းဒါကိုခေါ်ရခိုင်းတာတွေရှိပါတယ်ဟိုဘာခေါ်မလဲဂုရုဓမ္မအခါတော်နေ့လို့ပါလို့ဆိုတာ၅ပါးတီလာပဲမှန်လားအဲ့တော့ပန်းနိုင်မတူလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဥမာအပေသွားလောက်တဲ့ကောင်မေဒီတိုင်းသွားရင်မဖြစ်ဘူးအကုသူမလုံနဲ့ရှောင်းကုသူလုံမင်းဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာတိတ်ကကုသူနဲ့လို့ဒါနာနဲ့လို့မင်းလှူအောင်ဆိုတော့ဖိုကောင်းလည်းယုံကြည်မှုနဲ့ဖရာဘော်ကြီးညိုတော့လှူတဲ့တခုတက်လာတာလှူပြီးတော့မင်းလှူပေမဲ့မင်းချမ်းသာချမ်းသာတဲ့မင်းသမားတက်တာအကုသူလုံနေအောင်မင်းဖြစ်လျာမှာချမ်းသာပြီးယောဂါကများမယ်အဲ့တော့စီစိန်ဆိုတာယောဂါကင်းတဲ့လူရဲ့စီစိန်ကအရသာရှိတာဘောမင်းတီလာလေးဆောက်အောင်ပြောတာအဲ့တော့ तू ကရသလောက်ဆွဲတင်တာအောက်ကြမှာဆိုလို့တဘောပေါက်လားအဲ့ဒီကဒီကောင်တစ္ဆာလေးပါနားလည်နိုင်တဲ့လူကတစ္ဆာလေးပါဒီထည့်ပေးတာလေနားမလည်နိုင်ဟိုမှာနေခဲ့ဘာရကြမှာစိုးလို့လဲဗုဒ္ဓတရားတို့တွေဟာတခါတခါမတို့နားထောင်သူနဲ့နားထောင်သူရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ပြီးတဲ့လူကအမြင်ကြီး तू ကသိတယ်ဟိုကောင်ဒီနားလောက်ထားရင်ဒီချက်ပူတင်လို့မရရင်အိမ်နားလောက်ရအောင်ထားခဲ့ပေးတာဟောက်ဆင်းသွားမှာစိုးတော့တရားဟာသူ့ပမာဏကိုပမာဏသူ့ပမာဏခံယူနိုင်တာနည်းနည်းလေးကိုတခါတခါမတို့အများကြီးသွားထည့်လဲထွက်ပြေးမှာအဲ့တော့သူပမာဏနဲ့သူဘယ်လိုခေါ်မလဲရည်ရွယ်ပြီးခေါ်ရတာဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဘယ်ပမာဏနဲ့ကိုကဘယ်ပမာဏလဲယဉ်ကျေးတဲ့လူဖွဲ့စီမတော့မရောက်သေးလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်နေတဲ့လူဆိုဥစဉ်ကအကျိုးပြရည်ပဲပြောပြမယ်တရာကြွအောင်ခေါ်တာလေ တရာကြောင့်ဟောတာရှိတယ်ပညာထက်အောင်ဟောတဲ့တရားတရားကလည်းမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာ380နဲ့5ချိန်တနိုင်ငံလုံးရှိတဲ့နာမည်ကြီးဓမ္မဂရိကပြည်တွင်းပြပလာတဲ့ဘုံကြီးကကုန်တလောက်ဖြစ်နေပြီတို့ပြိဋ္ဌာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဟူးအိုင်အောင်ငါဘာကောင်လဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားငါဘာကောင်လဲကောင်းကင်ကြည့်ရမှာလားဘလူးလည်းမဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်တဲ့ဘီးရားပေးမဖြစ်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ကိုကဒီမှာဒီလောက်များပြားစွာနာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးဟာကိုယ့်အကိုဘာဖြစ်ထားပြီးသားလဲနားလည်ပြီးသားနားလည်ပြီးသားဆိုကိုပန်းနိုင်ကလွမြောက်ကြောင်းအမှန်တရားသိဖို့နယ်ပယ်မှာဟိုဟာကိုမှားတယ်မပြောဘူးဥစဉ်တီလာလည်းငါးပါးကိုမှားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂုရုဓမ္မအခါတော်နေ့ဆိုပြီးဖရာကိုယ်တိုင်ကမဟောတာဘူးလားငါးပါးတီလာရဲ့အကျိုးကြီးမှမို့အဲ့ဒါသူ့နားထောင်တော့ကပရိသတ်ရဲ့ဘာခေါ်မလဲ level ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါလေကိုကအဲ့အစင်မှမဟုတ်ရင်ဒုသွားမှာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကဘာနဲ့သွားမလဲမင်းငင်နဲ့သွားမလဲဘယ်နှပါးရှိကဲဒါဆိုရင်တမဝါစာတမကမ္မနာအမအာဇီဝကနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာစားဖို့နေရင်ယုံကံရင်နဲ့ငကူကလေးရဆုတာတစ္ဆာပါရမီအခုဘာခမ်းမခေါ်လဲ Big Box Fashion Room Level 7မှာတီလာမဲ့ခင်တော့မှာမရှိဘူးလာမရှာနဲ့ဘယ်မှာရှိနေတာလဲဟမ်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာစားဖို့နေရင်လုံရင်းနဲ့ကိုရှာထားရမှာဘယ်နှပါးလဲဟုတ်ပြီနော်မက်ခင်က10ပါမက်ခင်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲအစိတ်အပိုင်းမက်ခင်ဆိုတာအစိတ်အပိုင်းမက်ဆိုတာအပေါင်းစုဥမာမော်တော်ကားတစ်စီးမှာတာယာရှိမယ်၊ဂွေရှိမယ်၊ဘိန်းနာရှိမယ်၊ဘောက်သီးရှိမယ်၊တိုင်တော်သီးရှိမယ်၊အင်ဂျင်ရှိမယ်၊ဂီယာဘောက်ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာကားမဟုတ်ဘူးကားဖြစ်စီတတ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုသူ့နေရာနဲ့သူကျွမ်းကျင်တဲ့လူဟာဆက်ဆက်လိုက်တော့မှဘာဖြစ်သွားတာလဲကားဖြစ်တာအဲ့တော့ကားဆိုတာအပေါင်းစုနာမည်ဟိုဟာတွေကအစိတ်အပိုင်းအခုဒီတမဝါစာတို့တမကမ္မနာတို့တမအာဇီဝတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့ဟာကအစိတ်ပိုင်းလေအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုမလုတာလည်းမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါင်းရမှာကားတစ်စီးကိုတစ်ခုချင်းပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအမိသစ်တစ်ခုထွက်သွားတယ်ကားဖြစ်စေတတ်သောအစိတ်ပိုင်းများကိုသူ့နေရာနဲ့သူကျွမ်းကျင်သူကပေါင်းစားရင်ကားဆိုတဲ့အမိသစ်တစ်ခုမရဘူးလားအမိသစ်ရရင်ကားဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်စည်းရတာပေါ့ဒဂမတွေများတော့ကားလို့မစင်စားနဲ့နေရက်ချက်တဲ့ဟင်းမဲ့တတိထားကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးပဲဟင်းဘူဒီရောခရံဒီရောယုံမလီဒီရောအာလူရောပဲရောဘာရောညာရောအများကြီးထည့်လာတယ်တမေချင်းစီဆွဲချင်းနဲ့ရေဆေးပြီးတော့ပဲစင်မှာခွက်နဲ့ပုံထားပြီးဆေးကြောပြီးထားယုံနဲ့ပြီးဆုံးဟင်းဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးပြီးဆုံးဟင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့အပိုင်းစာတွေအဲ့ဒါကိုဒဂါဒဂါမတော့ဘာလို့ရလဲအချူကြကြစီရုပ်တိကျတဲ့နဲ့လုံတန်လုံနှတ်တာနှတ်ပေါ့ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲပယ်ကလာဟင်းထွက်ပြီလားဘယ်လိုလုပ်ရသေးလဲချက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူနော်ဘယ်လိုချက်တာလဲဖြစ်စလက်ခါကောင်ချက်လို့မရကျွမ်းကျင်တဲ့လူချက်မှအရသာကောင်းပါလေအဲ့တော့ဦးတကြီးစောင်းပြတော့မဟုတ်ဘူးအရသာကောင်းတဲ့ပြီးဆိုရင်တစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့အမေပေါင်းမြောင်များစွာဟာတစ်ခုချင်းစီမှာသူ့အရသာနဲ့ပြတာတာလေးတွေစိတ်ရွှင်ရွှင်လေးတွေဒါတွေကြီးပေါင်းတာအဲ့ဒါကိုစီငြိုသီးနဲ့ဘာညာသေးချာနေပြီးနှစ်ထိုင်လုံးလာမယ်စီတတန်တက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲချက်တယ်ချက်ဖို့အတွက်ကဘာလို့ရသေးလဲမီးထိုးရတယ်ဘာထိုးရလဲမီးပူထိုးလိုက်တဲ့တတ်မှတ်တဲ့ level တစ်ခုရလာတဲ့အခါအရင်ဆုံးအရသာမသိခင်အနတ်အရင်ထွက်လာတယ်မှုေးလိုက်တာဟလာပြီးတော့စားကြည့်တော့ဘလို့နေတယ်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဘဲကလာဟင်းကောင်းတာအာလူကထွက်လာတာလားဘယ်ကထွက်လာလဲဟမ်ဘူဒီကထွက်လာလားပြီးတော့လည်းမဟုတ်ခရမ်းတရားဟာလားလို့လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပေါင်းလာမှာထူးခြားတဲ့အရသာအစ်စ်တခုထွက်တာထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အရသာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့စေဟိုစဖို့မှုပေါ့နော်ဦးတကြီးအဲကျွမ်းကျင်တဲ့သူကနေပြီးတော့မှအရသာထွက်တယ်လို့မက်ချမ်းသာဖူချမ်းသာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ပြောပြလို့ကောင်းတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲဘယ်လိုလဲပြစမ်းမှာဆိုတော့ပြလို့ရလားဟဲ့ဘလောက်တောင်ကောင်းလဲမယုံရင်စားကြည့်ပေါ့မယုံရင်စားကြည့်ကောင်းတဲ့အရာသာခင်ဗျပြောပြလို့ရလားပြောဘလို့သိရလဲစားကြည့်မှသိတာအဲ့တော့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာစားကြည့်ဖို့တည်းဒီ10ပါးဟာအပိုင်းစားဒါကိုပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာရတာကောင်းတယ်ပဲပြောလို့ရနေတာသဘောပေါက်လားဟင်းတစ်ခွက်ဥမာတော့ဟဲ့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အင်မတန်အရာသာရှိလိုက်တာဘလို့လေအဲ့ကောင်းတာလေးတစ်ချက်လောက်ပြောဆိုရင်ပြောလို့ဟဲ့ကောင်းမကောင်းသိချင်မြည်ကြည့်ပေါ့မြည်ကြည့်ရင်ကောင်းမမကောင်းမကိုကောင်းနဲ့ကိုအသိနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့အတိုင်းပဲ ဟင်းကောင်းလိုက်တာပဲကလာဟင်းဆိုတာတမယ်ပဲအမှန်ထူးခြားတဲ့ပါတခုလေရတာတခုတမယ်ချင်းစီကပစ္စည်းထဲမှာလိုက်ရှာခြင်းမရှိဘူးသို့တော့ပေါင်းလိုက်တော့မှဖြစ်တာပေါင်းဖို့အတွက်ပါထည့်ရတယ်မိထည့်ရတယ်ဒီ၈မျိုးကိုအစိအပိုင်းကိုပေါင်းစပ်ဖို့အတွက်ဝိရိယမိထည့်ရမယ်ဘာမိလဲဝိရိယမိနဲ့ထည့်ရမှာနော်အဲ့ဒါလက်တွေ့ theory မဟုတ်တော့ဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဝိရိယမီးနဲ့ထည့်ဖို့အတွက်အစိပ်ပိုင်းကဘယ်နှခုပေါ့အမှာသီးဆုံးဟင်းလောက်မခက်ပါဘူးဗျာသီးဆုံးဟင်းမှာငပီကောစားရောငံပြရီကောဟိုယုံမလေးတီရောပဲတီရောရှင်းမျိုးထက်ပို့တယ်လေဟုတ်လားအများကြီးလှုပ်ရှုပ်တာဒီဥစ္စာဘယ်နှမျိုးလဲလဲအဲ့တော့ရှင်းမျိုးကိုတို့ကဘာလို့မလုံးတာဟုတ်ပြီနော်လုံးပြီဝိရိယမီးဝိရိယအပူပေးလိုက်လို့ရှိရင်တပါးတဲ့အရာသာတဲ့ထွက်လာရင်ချမ်းသာအစ်ဖြစ်တဲ့မက်ဖို့ကရမှာပဲအဲ့တော့တခါတခါမှတို့အလုံးဘယ်နှပါပေါ့မှာဒီမှာ၃ပါဒီမှာသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာဟောသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာအာဇီဝတတိဝိရိယသမာဓိသမာတတိသမာဝါယမသမာသမာဓိဒါသုံးပါးကသမာဓိဒီနှစ်ပါးကပညာဒီသုံးပါးကသီလသီလသမာဓိစီနီယာတိုင်းဒေသနာလို့ဟောတော့ပညာသမာဓိသီလတကယ်ကျင့်ရတဲ့အခါသီလသမာဓိပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရီနာကန်ထရီကလပ်ကိုလာတဲ့အခါစလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးပြောပါပြီတတိထားဟုတ်တတိထားဝိရိယဆိုင်ဆိုတာဗာမဲခင်ပြောတာတတိထားဝိရိယဆိုင်ခန္ဓာထဲမှာတတိနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုထင်တမာတိဆိုတာအလိုလိုထွက်လာတဲ့တရားတတိရှိတဲ့ဝိရိယရှိရင်တမာတိကထွက်တာဒါကလောက်အားဒါကလောက်ခသဘောပေါက်လားတတိထဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှိဘယ်ကစပြလိုက်လဲတမာတိပညာဟိုကောင်ကဘယ်တော့ဖြစ်ပါလဲ Big Bang ကမရဘူးနေစဉ်လူနေမှုဘဝမှာစာဝတ်နေရုံကန်ရင်းနဲ့ဖြူစင်ဖြောင်းမှကောင်းများစင်ကြဲတဲ့နှုတ်ထွက်ဖြစ်အောင်ဝစီတုစရိုက်၄ပါးကရှောင်နိုင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဟမ်အသက်မွေးဝမ်းမှုကလည်းမှန်ကန်ရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ကသူများမထိခိုက်တဲ့အလုတ်သူများမထိခိုက်တဲ့အလုတ်သူများမထိခိုက်တဲ့အပျော်သူများမထိခိုက်တဲ့အသက်မွေးမှုဒီလိုမှတ်တာအဲ့ဒါဟာဒီမှာမရှိဘူးဘာမှလောက်ရမှာနေစဉ်လူနေမှုဘဝမှာစုထားတယ်ဆိုတော့ငကူကလေးကအိမ်အားပါလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အင်အားပါလာသမူလီယာဆင်တဲ့အခါကျမှဒီရောက်တော့တဆန်ရဆရာတော်တွေမှာခန္ဓာအာရဏဓာတ်တွေတင်နေလိလားတဲ့အာထုတ်တဲ့အာထုတ်တဲ့ကဖြားဆိုထိုင်လိုက်တော့ငကုကလေးကလည်းအခန်းသုံးမျိုးကပါလာတယ်သဘောပေါက်လားအင်အားနေသုံးပါးပါလာမယ်ဒီရောက်တော့မှသတိထားဟောတပါးတူလာပြီဝိရိယဆိုင်ခဏကြာစိတ်ကလေးကတောင်းလဲမြောင်းလဲမလွင်ဘူးလွင့်မြန်လဲပြန်ဆွဲပြီးသတိနဲ့ပြန်ထိန်းရတာကတည်ငြိမ်တော့သမာဓိဟုတ်ပြီလားပေါ်လိုက်ပေါက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါက်လိုက်ဖြစ်လာတာကပညာမြန်တယ်လေအခုဟိုမှာ၃ပါးမနဘူးတည်းရမရှာတာဘူးဒီမှာ၅ပါးလာလုံးတော့ဘယ်လိုလို့ဟင်းကထွက်မှာလဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်မှာလည်းရှိသေးတယ်ဟေးတရားထုတ်ကြတရားပြဖြစ်နေအရှိညာအတိကဲ့အောင်လုပ်ကြဆိုဖုံချောင်းပြေးကြဟုတ်ပြီနော်ဖုံချောင်းမှာအဲ့ဒါရှိတယ်လားအဲ့ဒါနေထိုင်မှုဘဝမှာကြည်ရကိုယ့်ကိုပါလို့ရမယ်ရှိရမယ်မက်ခင်၈ပါးဒီ၃ပါးနဘူးတည်းရရှာဒါကြောင့်မလို့တချို့ပြောတယ်စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့တချို့ပြောတယ်ဟာလောကမှာလူသားဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးစားဖို့ဖို့နေဖို့အများကြီးယုံရတဲ့အတွက်တနေ့တနေ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်သိရင်ခြေနေမကောင်းပါဘူးခြေနေမကောင်းပါဘူးလူတိုင်းလည်းကြားဘူးတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပြောတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဘုရားအားကြတယ်ဗျာတပည့်တို့သားချွေးမှုမရချွေးမှုနဲ့လည်နေတော့သာသနာနဲ့ဂျုံဝင်မဲ့အသက်ကလည်းကြီးမှညာလည်းမကောင်းတော့တပည့်တို့ရပါရပါမလားဒီလိုပြောတယ်ကြားဘူးတယ်နော်တချို့ကလည်းပြောတယ်အောက်မလေးဦးစက်လာမြောက်ထိုးပင်းကော်လို့ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖရားလည်းဟောတယ်လူသိန်းလေးလို့လူတယောက်ပြန်မဖြစ်ဘူးကွာဟောလက်သေးပေါ်တင်လာတဲ့မြေမုံနဲ့မြေကြီးနဲ့ဟာမနိုင်ကောင်းပါဘူးဖရားအေးသေတဲ့အခါလူပြေရောက်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပဲတကမောက်ကြဘူးတော့ကိုကိုကိုဆုံနှစ်စိတ်နဲ့နောက်ဆုတ်ကြတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဆုံနှစ်စဲစိတ်နဲ့နောက်ဆုတ်ပေါ့တကတကမတို့မင်းရင်လည်းအခုဖြည့်ကြည့်ပေါ့မိုးလင်းရမိုးချုပ်မျက်စိနှလုံးပွင့်ကနေအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်တည်းကုသိုလ်ဇောနဲ့အကုသိုလ်ဇောဘယ်ဇောများလဲဟုတ်ပြီနော်အခုတို့ဆိုများတယ်ဒါနသီလဘာဝနာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့လောဘဒေါသမောဟအာယုဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါဆိုရင်သိရင်အဘယ်သွားမယ်အဲ့ ဲ့တော့ငကူကလေးကကို့အဖြေကိုကျူတွတ်ထားတော့အဲ့ဒါမှန်လို့လားဟမ်မှန်လို့လားမှန်တယ်လို့ပဲလူထင်တော့တကယ်လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးရပိုင်ွယ်အဆုံးရှုံးလားဦးစရမြောက်ထိုးပင်ကောင်မဟုတ်တကားတကောင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်း၈ခုတည်းရှိတယ်ကို့ကိုကိုတိမ်ငယ်စရာမလိုဘူးတကားတော့ကို့အကြောင်းကိုသိရမယ်မှန်တတ်တာမဟုတ်ဘူးတကားတကားမှတော့တွက်ကြည့်တာဒီနိုင်ငံပူသိတာလေအသက်မွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလီကမာလှုပ်လို့ရတဲ့တိုင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဥပဒေကအတိပြပြရတာဟမ်ကို့လှုပ်အားကကိုရိုးရှင်းစွာနေရတယ်လက်ပေးလိုက်ယူရလဲကို့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ရှိလေအထက်ပိုင်းမှာရှိပါအောက်မှာလှုပ်လို့ကိုမရဘူးဟုတ်မလားဥမာမီးပွိုင်လေးဖြတ်လို့ကွန်ဒရီလေးထွေးနေအောင်ပေး150လေတကားတကားမတော့ကလီကမာလှုပ်လို့မရတဲ့အတွက်လူတွေအကုန်လုံးကဥပဒေနဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်တကားတော့မော်တီလာပိုင်းကတကားတော့မော်ခိုးဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့တို့ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအချင်းဟာအစိုးရကောင်းမှုနဲ့တို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်နေတယ်သဘောပေါက်လားဟမ်ရှော့တွက်စရာလားအခုတကားမောင်တို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းသွားရင်တော့တပည့်တော်တို့ကသေပါပြီဆိုတော့ကိုကဘာမှမရှိတဲ့ပုံကိုစင်ရင်ကိုစင်ကြည့်စားတယ်ဟိုမှာတကားမကြီးစင်စစ်လုပ်ဘူးလေသူသိတယ်ကိုစင်ရင်ကိုစင်ကိုမှာဘလောက်ရှိလဲသိရင်အားရှိတယ်ဥမာငွေစုထားတယ်ဆိုပါဆိုအကောင့်ထဲမှာနော်စီဘီအကောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောတပိုစီပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို MPU တို့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့လက်ထဲကကို့ပိုင်ဆိုင်ရှာဖွေစုဆောင်းထားတာကဥမာပမာငွေဆိုဥမာဒီရငွေပဲထားလိုက်ပါတော့2မီလီယံလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ပတ်စံလက်ထဲမှာမရှိဘူးเนาะစရင်အကောက်ထဲမှာ2မီလီယံဆိုတော့တကမဟုတ်တွေးပြီးတိုင်းအားရှိတယ်ဘယ်ကောင်းမှခရီးဆိုင်စာမလို့သာသမီငါ့ကိုမပြုစုလဲအเจ้าမဟုတ်ဘူးငါထဲထားတာဘာဖြစ်လို့လဲကို့စရင်ကိုရှိတဲ့အတွက်မောက်မာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအားငယ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလှူခြင်းစရာရှိလဲငါဘယ်လောက်လှူမလဲစားစရာရှိဘယ်လိုရမလဲချမ်းမကြီးဘယ်လိုဆောက်ရှောက်မလဲဘယ်သွားမလဲဘာလုပ်မလဲဖျားဖူးမလဲကိုလှုပ်ကြတတိလည်းငါသွားမလဲဆိုလဲစိတ်ကူးနေတဲ့အားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုစရင်ကိုသိတာတခါတခါမှတော့ကိုစရင်ဘယ်လောက်ရှိမှန်းရှိမှန်းလဲမသိတော့အခုသဘောပေါက်ပြီလားနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့အကောက်မှာ၈ခုရှိတယ်ဘယ်အကောက်ထဲမှာဘယ်လောက်ဝင်တယ်ပြောမလဲဟမ်အကောင့်၃ခုရှိနေတာသီလသမာဓိပညာအခုသမာဝါစာအစီဝဋ္ဌမကနဲ့သာထိန်တာသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာဇီဝဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့လူသားဘာနဲ့တန်တာလဲကိုကိုကိုရှော့မတွက်နဲ့တော့ဓာမောက်မာရမှုအရှိအရှိတိုင်းစဉ်တွက်ကြည့်ဟိုကုဏပြောတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မရင်ပါတဲ့လူဖွဲ့စီမှာနေပြီးကာမဂုဏ်ထဲမှာအတင်းမျောနေတဲ့လူတယောက်တွက်တော့တည်ရင်စိတ်မချပါဘူးအကူစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုအဆင့်ကိုကြည့်လေတိလမရှိဘူးလားတမဝါစာအရေးကြီးတာဗဇက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်တသက်လုံးပြောပြီးမတတ်တာစကားတသက်လုံးပြောပြီးမတတ်တာစကားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမထိခိုက်သလားမထိခိုက်သလားမစစ်တတ်တော့တခါတခါမှတော့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်တမဝါစာအင်္ဂါဘဏပါလေလေးပါပါတယ်လေဘုဒ္ဓဝါဒဖရုဒ္ဓဝါစာသံဖပလဝါစာတို့လူမျိုးကလည်းအရင်ခင်တတ်တော့လေလူစုံရင်ပိန်ဖြင်းတာပြောသေးတယ်ရွှေယုံနဲ့ရွှေကြားပုံပြင်လူလူပါလူလူဟိုလူအကြောင်းဒီလူအကြောင်းအဲ့ဒါလေးရှောင်ရပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တမာဝါစာဖြစ်မယ်တမာကမ္မနာရှောင်လာတဲ့လူကဒုစရိုက်လုပ်ဖို့အတွက်အလုတ်ကသူများမထိခိုက်တဲ့အလုတ်ပဲလုပ်လာမှာအသက်မိုးရအဲ့ဒီလူကမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့နိုင်တဲ့အမှားတပါအခြားမရှိ၈ခုမှတပါအခြားမရှိတာနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာကိုယ်ပိုက်ထဲမှာ၃ခုကရောက်နေပြီသဘောပေါက်လားကိုယ်စင်ကိုသိပြီလားအဲ့ဒါကိုတကားတကားမှဒီရောက်တော့မှနေစဉ်လဲမနက်ကပြောသလိုဘာလုပ်မလဲငါအချာရကိုယ့်ကိုဘာလုပ်ရမလဲမနက်ကဗမာသွားခေါ်တာဟမ်ဒီမှာပဲဘယ်နှလုံးကြိုက်ငါအချာကြီးကိုချိုက်ကိုစစ်ကြည့်လေတခါတမကိုချိုက်မှာဒါနာပြောက်တယ်ဆိုရင်ဒါနာထားလို့သီလပြောက်ရင်သီလထားလို့မရှိသေးရင်ထားလို့ပေါ့တမထမရှိရင်တမထလို့ဝိပဿနာချိုက်ပြောက်နေရဆိုဝင်လေထွက်လေလေးနဲ့အဲ့ရှင်သတိထားဝိရိယဆိုင်ညံနေကြည့်မယ်ဆိုတော့နေထိုင်မှုဘဝမှာကတည်းကဒီ၈မျိုးကိုဘာလုပ်နေလဲပါဖြည့်နေကြတာဖြည့်တာကိုသူကဟင်းအိုးလို့ပေါ့ဝိရိယအပူပေးပါများရင်တသားတည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဒီရှင်မျိုးတသားတည်းဖြစ်ရင်ညာကဘာအာရုံပြုလို့ရမလဲနိဗ္ဗာန်အာရုံပဲတို့လူချင်းတာအဝေးကြီးပုံတော့ကိုကိုကိုလည်းဘလောက်ရှိမှမသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထက်ကဘာဖြစ်ကုန်များလဲချက်အိုးအဲ့ဒါကိုတကားတကားမတို့လေစုံမျောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလဲတကားတကားမတို့ကြားဘူးတာကရေစုံမျောတာဘလူကျုံဘုန်းကြီးကတော့ပြောသားတာကလေစုံပြောတာသူများဗဇသူများပြောတိုင်းပြောတိုင်းကိုဘာလောက်တာလဲယုံလာတာအဲ့ဒါပပန်နေအောင်လုံးလေစုံပြောလာလို့အခုတည်းကသန္တရထောက်ပေါက်ကမတွေ့တာအခုလေစုံမျောလာတာမရက်ကမဲနဲ့ကို့အတွေးခေါ်တဲ့ကိုစီစစ်ကြည့်မဲခင်ရှင်းပါမှတပါ နိဗ္ဗာန်သွားတာမရှိဘူးအခုဒီသုံးပါးဒီသီလနဲ့ထိန်းထားအရှိနေပြီသားလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအပိုင်းကတော့ဒါလောက်ပါမှာသွားရင်လာရင်စားရင်တောင်းရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်နဲ့တတိနဲ့ဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၈ပါးဟာဘာဖြစ်သွားလဲပြည့်စုံရင်တို့ဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့လူနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့လူတချို့ပြောသေးတယ်အောက်မလေးဟဲပြောတော့မဲ့ပြောဖို့ပြောလူကခြင်တော်တဲ့ကမထွက်ဘူးဗမာပြည်မှာပြောတာပါသဘောပေါက်လားသူတို့ကိုသူတို့ဘာလူလူညာလူလူပြောတော့လဲဘာထူလဲဆိုဥမဲ့ तू ကသောရဗံလောက်အပယ်လွတ်တာကိုတက္ကရာမောက်တောထွက်ရမယ်ထင်နေလားမသိဟမ်ပစိုးထမိန်အိုးအိမ်နဲ့အမျိုးစိန်နဲ့နေရင်းနဲ့ဟိုမှာငါးကလေးကအရိယာဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါလောက်မသိတော့လူတွေတရားလို့အားထုတ်ရင်တချို့ကဘာပြောလဲမေးတော့အထင်သေးတယ်အဲ့ဒါအေးဟုတ်များဟုတ်မလားမသိဘူးဆိုရောက်များမိအဲ့တော့သူလူလူနေတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကမှကိုယ်အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်တပါးပါပဲလူဟာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပျောက်တာအဆိုးဆုံးပဲကိုယ်မှာဘာစရင်ရှိနေလဲတို့ဒီမက်ကင်သွားလောက်တဲ့မက်ကင်နဲ့တန်တာအလုတ်ရှိခုတွေမှာတို့သုံးခုကရှိနေပြီသားဆိုရင်အခွင့်အခါသင်တော့လက်တွေ့ကျင်တော့ငါးခုဒီဟာသမားလေးဖြစ်အောင်ဝိရိယမီးတာထိုးကြမယ်ဆိုရင်ဟိုမှာမီးပွတ်တဲ့တကိုင်းနှစ်ခုဝါကြောင်းနှစ်ခုပွတ်တဲ့အခါဘာလုံလောက်ဝိရိယသာရှိရင်မိရထတောက်တယ်လို့ပဲပေါ့ဝိရိယနဲ့မိထိုးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရသာအစ်စ်နဲ့တူတယ်ပမာဏရာလုံးမစားဘူးတဲ့အရသာမမြင်ဘူးတဲ့အာယုံကိုမမြင်ရပါလားမြင်ရပါလားကိုကိုကိုရှော့တော့မဟုတ်ဒါအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသုံးသတ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့1948ဘုကျော်အောင်စာဘာဖြစ်လဲလောက်ချံခံရတယ်အဲ့လောက်ချံမခံရခင်မှာဒကာရမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖဆပလာအစိုးရဆိုတာပေါ်တယ်လို့တော့ပြောဘူးတယ်ကိုတော့မမီဘူးတခါကြီးတို့မီမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဟိုမှာဦးနုတို့တက်လာတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခင်ဖြစ်တဲ့ဦးနေဝင်ကထအာနာသိမ်းတဲ့အဲ့ရသူသိမ်းတာသိမ်းတဲ့ခနေတဲ့ဒီမပြီးသေးတာထားအဲ့ဒီခစ်ကဘုကျော်အောင်ဆန်းတော့ဟိုမှာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းအတွက်ကိုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစံကြားဘူးတယ်နော်49ကတကြိမ်84မှာတကြိမ်404အားလိုက်တော့84မှတ်တာနောက်တစ်ခါဘယ်တကြိမ်လဲ2008အခုကိုတက်တန်းဆိုရင်3ခုပေါ့ဟိုအင်္ဂလိပ်ခစ်ကဟာထားလိုက်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဟိုမှာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းအတွက်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဟွန်းင်းကိုဖတ်စာပါလာအစိုးရတက်တော့ဝန်ကြီးရွေးတယ်အခုလိုလူတူတွေကနေမဲဘုံထောင်နေရတာမဟုတ်ဘူးဘဒူရေးချင်းရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ထဲမှာဟိုမှာဖယုတ်ဖယဲဖြစ်တဲ့ကောင်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့လူဘာလို့ရမှာလဲလူကြီးတင်ရတဲ့အခါကျတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုချိလိုက်တဲ့အခါအဆူတင်သွင်းတော့ဘဒူဆိုဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကအဆူတင်သွင်းတယ်ဘဒူကတော့ဘယ်ပြည်နယ်ဘဒူကတော့ဘယ်ပါဖြစ်တယ်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကချင်ဘက်ကစမာဒူဝါဆောဝါနောင်ဆိုတဲ့ကချင်တယောက်ကိုရရတယ်ရတော့တူးချင်းရထားတာကဘာခေါ်မလဲကိုရေးရဆိုပေမော့အမီမပုံနေနာပါဘာညာပညာရေးချင်းဘာညာဘောအကုန်ဖြစ်ရောဖြစ်တဲ့အခါ तू ကခေပညာမတော့ဘူးဒါပေမဲ့အရေးချင်းတကယ်ရှိတယ်သူများတကားလို့ဘီရို့ RL ရို့အင်္ဂလန်ကရလာတာတို့ဘာလို့ဘာဘွဲမှမရှိဘူးသူလဲကြတော့အမီစမာဒူဝါဆာဝါနောင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မွေးရဇာတိဘာညာအကုန်ဖြစ်တော့ပညာရေးချင်းဆိုပြဿနာတက်ပေါ့ तू ဘာရေးလိုက်လဲမေးတော့ပညာရေးချင်းခေသူမဟုတ်တဲ့နောက်เสียမဟုတ်ဘူးเนาะပညာရေးချင်းသူများတကားတွေဒေါက်တာတွေတပုံကြီးဘယ်နိုင်ငံအင်္ဂလန်ဘီလက်ပြန်ခစ်ကိုရေးလိုက်တဲ့အထက်မှာ तू ကအဲ့လိုစာပြေရိတ်ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အရေးချင်းသူယုံတော့ तू ပါရေးလိုက်တယ်ခေသူမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးစီရောက်လာတော့ဘိုးချုပ်အစံဖတ်ကြည့်တော့ तू ကလည်းငကူကလေးကဒီလူကိုရားထားတယ်တော့လာဟုတ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးချင်းကတခြားလူနဲ့ဆိုင်ဘာဖြစ်နေလဲနေရင်တော့သူ့ကိုသူပါရေးလိုက်တယ်ခေသူမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးຢາຖ້າတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုမလုပ်လိုက်လဲမေတော့ဝန်ကြီးခံတယ်ဝန်ကြီးခံတော့ तू ကသူ့ကိုသူဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်မှုရှိတာကြွားတာမဟုတ်အားလုံးပြက်ကြည့်နေအစိုးတင်နေတဲ့လူကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းတင်သွင်းတာကိုလွတ်တော်တဲ့မှာကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးအတီးပြုတ်ဖို့အားလုံးကကန့်ကွက်သူမရှိပဲထောက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီစမာဒူဝါကြီးကသူ့ကိုရေးရဆိုတာ तू ဘယ်လိုရေးသွားလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဆိုလိုတာဒီယာဒူးနဲ့ငါဟာတန်တယ်ခေသူမဟုတ်စားတက္ကရာကမှာတော့ဗမာပြည်မှာအိုက်ထိုးကလေဘာတူလဲဘာလဲဟိုဗမာပြည်သိန်းနဲ့သူနည်းနည်းပြောလိုက်ရင်လက်ကတလို့မလားဟာမင်းကခေသူမဟုတ်စားအဲ့ဒါအဲ့ဒီကစာသူယူပြောတာသဘောပေါက်လားခေသူမဟုတ်လို့ပြောရင်ဒီကလေးက level နောက်အပတ်ဆိုသိကြပြီဘာဖြစ်သွားလဲအာဟိုကောင် okay အာသူခေသူမဟုတ်ပြောတော့ကောင်နောက်တစ်ပတ် season 1ကနေ season 2တက်လာအဲ့ဒီကောင်အောင်လာတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲခေသူဖို့ဗမာလိုပြောရင်အရေးချင်းရှိပြီးသား သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒဂရဂါမတို့ဒီမှာလာပြီးစုနေကြတယ်လို့ဥစဉ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ဒီပြေရှင်ဖြစ်เสียအောင်အကြောင်းမရှိဘူးကိုကိုတိုင်းကဘာနဲ့တန်တဲ့သူအဲ့ဒါဟာဘုန်းကြီးကတော့ဟိမနက်ဖာဗမာပြည်မှာတို့အားရှိစရာတွေရွယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ပြောတာကိုလည်းစီစဉ်ပြီးယုံကြည်နိုင်ငံဥပဒေရတီလာပိုင်းကအစဉ်ပြေပြီးသားဒါကိုတို့ကနားလေသဘောပေါက်ကိုကိုယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်ရမှာကြွားတာမဟုတ်ဘူးကိုတီလာကို့အနေထားကိုကြည့်သွားမယ့်အရှိပိုင်းရှစ်ခုနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့ဘယ်နှခုရှိလဲရှစ်ခုရှစ်ခုမှာမိမိတို့ဟာသုံးခုရှိပြီးသားဒါအိမ်မှာကလေးရရှိနေဒီဘက်ဟာလေးကိုဘာလုပ်ရမလဲဖြည့်ဖို့ဖြည့်ဖို့ဆိုတာညစဉ်ညတိုင်းလဲကို့ကြိုက်ကိုပြောက်ရင်တလုံးကြိုက်လားနှစ်အံကြိုက်လားစိတ်ရင်းနဲ့လဲဖြည့်လို့မရဘူးလားကျွမ်းကျင်လိုက်ရင်ဤစနစ်ပိုင်းခြေလဲတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာမှမဟုတ်ဘူးလမ်းဆောင်ရင်တော့လကောင်းကားစီရင်တော့ MRD ပဲစီစီဘာပဲစီစီဟလာကို့ကိုချင်ရင်ပြုတ်ရင်းနဲ့တတိပညာသာအားကောင်းကောင်းနဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ယုံနာပေါ်မှာပညာကင်းကင်းနဲ့ ਪਰ မပေါက်အောင်သာသင်တာတေချာနားလည်နေရင်ဒါကမှတော့တရားဟာထိုင်မှတရားမဟုတ်ဘူးထိုင်မှတရားဆိုရင်မထိုင်တဲ့အချိန်အကုန်လုံးမတရားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိငယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသိငယ်ရမှာလားသိငယ်ပါဘူးဒါကြွားတာတခုမှမပါဘူးစမာထူဝါပြောသွားတယ်ငါတို့ကခေသူမဟုတ်ဘာနဲ့တန်တဲ့လူဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့တို့ရှစ်ခုထဲမှာသုံးခုဟာပိုင်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုမသိတော့လေစုံပြောတော့ဩကိုကကို့စင်ရင်ကကိုမစစ်ထားဘူးကိုကခေသူမဟုတ်မှလည်းကိုကိုကိုမသိတဲ့အခါသူများပြောတဲ့နေပြီးစိတ်ကလျှော့လိုက်တယ်အဲ့တော့တက်စားလဲကျက်သွန်လာပြီနှစ်တက်စားလဲကျက်သွန်ဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးနေကြတာအဲ့ဒါလေစုံပြောတာလို့သူများပါစလမ်းဆုံးလို့ကို့အတွေးခေါ်တဲ့ကိုကကိုဘာလို့ရမလဲစီစစ်အဲ့အတွက်ဖခါကအရှိမစဉ်းစားဖို့ညံစားထုတ်ထားပြီးပြီသားသူခေါ်ရတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့သာသနာနဲ့ကြုံတယ်လူဘုံကိုရတာတဲ့ဒီလောက်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာအာယုံဒီလောက်ကောင်းတာတောင်မှတပတ်တရက်ထဲနားခွင့်ပေးထားတာကိုဟလာအဲ့အတွက်ကိုအချိန်မပေးပဲဒီဘက်မှာမြုပ်နှံနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ဟာခေသူမဟုတ်ပါလေကိုစင်းကိုတိဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တနားဟိလည်းပြည့်ပြီဆိုတူရလေးချုပ်ပြမယ်ဥပဝတ္ထ၈ပါးဟာဥပဝတ္ထပြည့်မြတ်သူတို့ဤဒီလိုနေထိုင်နေဆိုတာကမ္မထာနဲ့နေရမယ်ကမ္မထာကနှစ်အုပ်စုသမထနဲ့ဝိပဿနာဘာဖြစ်လို့လဲလောဘဒေါသမောဟအာယုံကိုကင်းအောင်နေရမယ်အဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်အိနေတနေ့ရည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတိတိကျကျလေးလုပ်ကြပါနောက်နေ့နောက်နေ့မှာ၅ပါးထိန်တာမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်သူများ၅ပါးထိန်တာတဲ့ကိုပန်းနိုင်ကအူနာသေးလွတ်တယ်အပယ်လွတ်ထိကိုကမှန်းနိုင်ရင်အာဇီဝထမကနဲ့သွားဒါမဲ့သွားရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သွားသင့်တယ်လွတ်လပ်စွာပဲဒကာဒကာမတို့ကြောင်းဟိုအမိန့်ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေဦးမယ်တခါတုန်းကအမိန့်ထုတ်တယ်တကြီးရမောင်းထုခိုင်းတယ်ကြောင်ညာစာပေးပြီးတော့တပည့်ဟဲ့ကောင်မောင်းထုလိုက်ဒီတိုင်းရေးအစည်းဝေးရှိရဲ့တိုင်တယောက်အိမ်နိုင်တယ်ဘာလို့မလာမနေရမလာတဲ့ကောင်သေးတယ်ဆိုတော့ဖတ်တဲ့ကောင်ကတကြီးချင်းနေမကောင်းဘူးမလာတဲ့ကောင်တည်တန်းဆိုကြောက်ကုန်ချမယ်တကြီးကိုသူများကြောက်လန့်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတည်တန်းကြီးကြီးရလဲပြင်းတယ်နည်းနည်းလျှော့ပါဦးဆိုစာပြန်ထုတ်တယ်မလာမနေရမလာတဲ့ကောင်တည်တန်းတည်တန်းဆိုတော့လည်းပဲကြောက်เสียရမလို့ဟောတည်တန်းဆိုတော့လည်းကြောက်เสียရမလို့ဆိုတော့မရောက်လာပြန်ဘူးတည်တန်းဆိုတော့လည်းကျန်းတယ်တည်တန်းဆိုတော့လည်းကြောက်เสียရမလို့ဆိုတော့မလာကြပြန်ဘူးမလာတဲ့ကောင်ဟိုကပြောတယ်တကြီးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်မလာရင်တေတံတေတံဆိုတော့လေကြောက်เสียမလို့နည်းနည်းလေးပြေပေးပါဦးဟိုကကြောက်เสียမလို့တော့ဆိုတော့လည်းပဲမလာမနေရဟုတ်မလားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဗမာပြည်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမျိုးလူမျိုးတွေဟာလောဘဒေါသမောဟကြောင့်အပွဲသွားတဲ့တေတံဆိုတော့ပြေကြောက်ချပြန်ဟောသဘောပေါက်လားတေးတန်းဆိုတော့လေကြောက်เสียမလို့ဆိုတော့ခယူးမဆိုင်ကြပြန်ဘူးအဲ့တော့ကြောက်เสียမလို့ဆိုတော့အခုဥပဒေပြန်ပြင်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲမလာမနေရအဲ့တော့တရက်မှာတပတ်လောက်တော့လာကြပါကြံတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုဂျိုက်စစ်ရင်းနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲဖြစ်ရမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘာလဲငကူက၃ပါးရှိရင်တတိဝိရိယသမာဓိအိပ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မအိပ်ပြောခင်ဖျားရှိခိုးဖျားဝတ်တက်ရေချိုးဝတ်လျောလုံသွားအလုတ်သွားရင်းနဲ့လည်းလုံလို့မရဘူးလားအဲ့တော့မလာမနေရဆိုတာကသီအိုရီကိုအောင်မသိတဲ့လူကမလာမနေရသဘောပါလားသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများနဲ့စုပြီးအားထုတ်တဲ့ကသူထိုင်နိုင်ငါထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမရှိနိုင်ဘူးလား ဲ့တော့ကိုယ်အတွက်ဒီရွယ်ရည်ရွယ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒကာဒကာမတို့အဲ့ဒီစောက်ထိန်တဲ့အခါအာဇီဝတ်ဓမ္မကနဲ့သွားကြပါဟုတ်ပြီနော်အာဇီဝတ်ဓမ္မကကိုမလုံမနေရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုနတကြီးမိတ်လို့လည်းထင်တယ်ဟုတ်မလားဒါတို့တသက်လုံးလောက်လာတာကဒီမှာကဘာလဲလဲအဲဂျားရဲ့တို့ငါးပါးထိန်လာတာဘလူးဂျုံဖုံကြီးလာမှတို့တော့အကုန်လုံးတော့မလုံမနေရမလုံတဲ့လူသေတံဆိုတော့လေကြောက်စရာမလိုတော့ဆိုတော့လေတကြီးမိတ်ကမလာမနေရအခုကမလာမနေရမလုံရင်လည်းရတယ်နော်ကိုကိုကိုမေးငါပန်းတိုင်ကဘာလဲငါဘာလဲငါပဲလဲပေါ့ငါကလူသားလူထဲမှာတော့အမြင့်ဆုံးဘာသာတရားရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တာကိုဥတီဘူသွားမယ်ဆိုရင်ဒီရှစ်ခုကလွဲလို့မရဘူးအဲရှစ်ခုကိုအကျုံးဝင်စေနိုင်တာဟိုအာဇီဝတ်ဖြစ်နေတဲ့အာဇီဝတ်ဓမ္မကကိုထိညပါလို့ဆိုရင်အတိုက်တွန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနကထိတဲ့အခါမှာနတ်ဥပမာလဲရှိတဲ့အတွက်အခုတတိသူကွက်တဲရိုက်ဖို့အတွက်ထပ်မမေးသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပုံမမကြကြတာ။ဒါကြောင့်ပုံကြပညာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလူဝိတ်လောင်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးနော်။အပေါ်မှာအများကြီးနေရာရှိတယ်။အဲ့တော့သင်္ချာဘာလို့ရမလဲ။လောက်ကြ။အဲ့တော့ကိုယ်စည်ရင်ကိုကိုယ်စည်ကြည့်တော့ကိုယ်စည်ရင်ကိုအတိကျသိတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအားရှိတယ်လို့တို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်မီသားလူစမာဓုဝါကြီးပြောရင်ကိုကိုကိုခေတ္တမို့အဲ့ဒါကိုလေးစုံမျိုးပြီးသူများပြောတိုင်းမယုံနေနဲ့လူစရာကိလေသာမကုန်ယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှအနာဂံတော်မှလောဘတဏှာရှိနေသေးတယ်လေကိုယ်ပုတုဇဉ်မဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးမဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိပြန့်ဖန်လည်းသိဖြစ်မှန်းသိပြန့်မှန်းသိတယ်မပယ်နိုင်ဘူးပယ်တာတော့မပယ်နိုင်ဘူးလောဘတဏှာတို့တွေ့ကြည့်ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်မှတဏှာကုန်တာလေအနာဂံတော်မှဘဝအပေါ်မှာตายရလို့တဘဝခြံနေသေးတာဆိုတာကိုတက္ကမောက်လောဘမဖြစ်ဘူးပြောလို့ရမလားဒေါသအနာခံဖြစ်မှာပဲတာကိုပုတုဇဉ်မင်းတို့ဒေါသမဖြစ်နဲ့မဖြစ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းတို့သိရင်လောဘကပိတ်တာဒေါသကငရဲ့မောဟကတိရစ္ဆာန်မင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာကလက်သေးခွန်ပေါ်နဲ့မြေကြီးနဲ့နှိုင်းနေဆိုငခုကမှဥလေလေမူးမသိမမသိအဲ့ဒါကြားတာတော့မစီစစ်တော့ဗဒုကိုဘယ်ရှုတော့ကဟောမမသိတော့စိတ်ဓာတ်ကကြတော့မထူးပါဘူးကွယ်အဲ့တော့အများမူကားရေတော့မှဟောလာပြီသဘောပေါက်လားမသိငကူကကိုယ့်အကူအတိတ်အနဲ့အလေးအပေါ်မသိဘူးဆိုတာသိရမလားအပေါ်အငံမသိတာယူနေလို့သဘောပေါက်လားဘယ်ပမာဏနဲ့ဘယ်မက်ကဘယ်ကိလေသာပယ်ရမှလဲဒုဟာပါလဲဒီတရားဟာဘ ᱹ ဓုအတွက်လဲဘယ် level အတွက်လဲလို့မစင်မသားပဲအကုန်လုံးကိုဟာလို့လှုပ်လိုက်တော့လိုက်မပြီးတော့လိုက်မပြီးတော့မထူးဇက်ခင်ကြရောဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အိပ်ပြဒနာမထူးဇက်ခင်တော့ဒုစရိုက်ကများတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဟာလေးစုံမျောတာတဦးပါဇက်တဦးဘာဖြစ်တာလဲပြောကြပြောကြရင်လည်းစိတ်ဓာတ်ကိုကြတော့ဝေစုကဘာဖြစ်သွားလဲရတဲ့နဲ့ဝေစုဟာမရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရောက်လာဘုံကလည်းကြီးမားလာတယ်ကိုဝေစုကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်တစ်ရှစ်ပါးမှာဥပဝတ္ထရာဖြစ်အောင်လုပ်ပါဈာရဲ့မှာအကြံပြုတိုက်တွန်းနေတာမဲ့ခင်နဲ့တွဲဆလို့ရတဲ့အာဇီဝဓမ္မကကိုထိမ့်ပါပြီးရင်ကိုကိုကို depression မဖြစ်အောင်စိတ်မကြအောင်အရွယ်ကြီးနေတော့ကြီးနေလေစစ်လို့ကောင်းလေပဲငါဘဝမှာငါသူများနဲ့ပတ်သက်လို့တိလာမဲ့ခင်ငါအများကြီးရှေ့ငါနှိမ့်ပါနဲ့တန်တဲ့လူငါမှခန္ဓာကသူများလောက်မထိုင်နိုင်ပေမဲ့ငါမှယုံလို့မရဘူးပဲသုံးလို့ရသေးတယ်လေဟမ်တခါမှတော့ဥရဲဆိုတာသုံးမရတာလားယုံမရတာလားယုံလို့မရတာမြည်လည်းမထိုင်နိုင်ဟိုလည်းမသွားနိုင်ဒီလားမသွားနိုင်တော့ယုံမနိုင်တော့တာသုံးလို့ရသေးတယ်စိတ်ရှိတယ်သိနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိပညာအနေနဲ့သုံးလို့ရသလောက်သုံးလို့မရဘူးလားရမယ်ဆိုရင်ဒီ၈ပါးအနေဒီပဲ၅ပါးကိုဒီမှာက၃ပါးဒီမှာကငါပါပေါင်းလိုက်ရင်၈ပါးအဲ့ဒါဗာမီထိုးမယ်ဝိရိယမီထိုးဝိရိယမီထိုးမယ်ဆိုအခြေခံတော့ယုံနာပေါ်မှာသိရမှာပေါ့အကြောင်းကျိုးတွေကိုသိရမှာပေါ့သိတိုင်းရင်တဘာဝအတိုင်းကိုသဘောပေါက်နားလည်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစိတ်သုံးနဲ့ညံရတဲ့အထိစူးစမ်းပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ခေါ်စားတက်ကြရ1382ခုနှစ်နေုံလာပြီကျော်9ရက်2030ဇွန်လ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဘိုးတထောင်မြို့နယ်48လမ်းအမှတ်162 164ကိုဝင်းကြီးမဆန္ဒသာမြတ်ဖုံးကသမိမြတ်စွာဘုရားမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သဘာဝတရားကိုအစုလိုက် လေ့လာခြင်းအပိုင်း30တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်နာမြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကောင်းကိုအာယုပြုအာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိ

စွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအပြင်ချင်းသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးလားအတိဒုက္ခရာဏိဥ္ဇာသည်ချင်းလည်းအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျသီထဝေ90အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရုံကိုကရတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမညင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်

0: သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းအပိုင်း30အကောင်းတဲ့အစိုးရောပြီးတော့ဟေတုသန္နေကမကင်ကဣန္ဒြိယဘလအဓိပတိအာဟာရလို့အမည်နာမ9မျိုးရဲ့အောက်မှာသဘာဝတရားတွေကိုအဘိဓမ္မာကျမ်းမှာခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ကြားထားတယ်ဟေတုသန္နေကမကင်ကဣန္ဒြိယဘလအဓိပတိအာဟာရလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုမြေနာမတွေခွဲခြားပေးထားပြီမဲ့လို့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာပရမတ္ထတရား၄ပါးတည်းကစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါရီတဏ္ဍမရနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကြီးပဲအဲ့တော့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဒီအစုလိုက်အမည်ပေးထားတဲ့ဟေတုဇာနေကမဲခင်ကဣန္ဒြိယဗလအဓိပတိအာဟာရဆိုတဲ့အထက်မှာစိတ်ဟာစိတ်ကိုအမည်နာမတွေတဲ့မှာဣန္ဒြိယလို့ခေါ်ပြထားတာရှိမနေနေရသိခြင်းကိစ္စမှာစိတ်ဟာဆိုရတယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ကိုအဓိပတိမှလည်းပဲပေါ်ပြပြီးတော့ထားတယ်မိမိနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တရားတွေပေါ်လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တယ်အဲတော့ဣန္ဒြိယကလည်းလွှမ်းမိုးတယ်ချုပ်ကိုင်တယ်အဓိပတိကလည်းကြီးစိုးတယ်ဆိုတော့ဘာများထူးသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြိယအုပ်စိုးတာဆိုတာအားလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကိစ္စတစ်ခုမှသာသူကလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အဓိပတိဆိုတာကြတော့ပြန်ပဲမရှိသူတို့ဦးတဲ့ကချုပ်ကန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဣန္ဒြိယလွှမ်းမိုးမှုကမတူညီဘူးအဓိပ္ပာယ်လွှမ်းမိုးမှုကပုံပြီးတော့ကြီးမားတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာရင်တော့ကဂျပန်ခေတ်ကသမတကိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့နာမည်ပေးခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျနောက်ပိုင်းကျတော့မှသမတဆိုတာဖြစ်လာတော့အဓိပတိဆိုတဲ့ဟာနာမည်ပေးခဲ့သေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိပတိဆိုတာအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလို့စိတ်ဟာအားလုံးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးတည်းမှာပါဝင်နေပေါ့မှန်ပါပါနောက်တစ်ခုစိတ်ကိုဝိညာဏဆိုတဲ့အမည်နဲ့အမည်နဲ့အာဟာရထဲမှာလည်းပဲထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာစိတ်ဟာဣန္ဒြိယလည်းဟုတ်တယ်အဓိပတိလည်းဟုတ်တယ်ဝိညာဏအာဟာရလည်းဟုတ်တယ်လို့ခုနှစ်မျိုးထဲမှာသုံးမျိုးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမှတ်ရအောင်မှန်ပါပါတခါစေတသိက်ကတော့52ရှိတဲ့ထဲမှာအခုအကောင်းဆုံးရောပြီးတော့ပြတဲ့ခုနှစ်ဌာနထဲမှာပါဝင်တဲ့စေတသိက်ပေါင်းက26ခုပဲရှိစေတသိက်52ထဲက26ခုသာပါတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့စေတသိက်26ခုဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အစဉ်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဖတ်တာဖတ်တာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုအာဟာရအနေနဲ့ဟောပြထားတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူးပေါ့မှန်ပါပါအာဟာရတစ်မျိုးတည်းမှာဟောပြထားတယ်တခြားဝေဒနာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုကျတော့ဝေဒနာဟာဇာနင်္ဂလို့ဆိုတဲ့ဇာအင်္ဂါထဲမှာလည်းပါတယ်ဣန္ဒြိယလို့ဆိုတဲ့အထက်မှလည်းပဲပါတယ်။နှစ်နေရာပါတယ်ပေါ့ဝေဒနာ။တခါစေဒနာဆိုတာကြတော့အာဟာရထဲမှာပဲပါတယ်။တခြားနေရာမှာစေဒနာမပါဘူးပေါ့။ဧကကတာဆိုတာကြတော့၄နေရာပါတယ်။ဇာနင်္ဂဆိုတဲ့အထက်မှလည်းဧကကတာပါတယ်။မကင်္ဂဆိုတဲ့အထက်မှလည်းဧကကတာပါတယ်။ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းဧကကတာပါတယ်ဗလဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းဧကကတာပါတယ်လို့ဧကကတာလို့ဆိုတဲ့တမာတိကို၄ဌာနမှာဖော်ပြထားတယ်တခါနံဇီဝိတိန္ဒြေဇီဝိတိန္ဒြေစေတသိက်ကိုတော့ဣန္ဒြိယတစ်မျိုးထဲမှာပဲဖော်ပြထားတယ်တခြားနေရာမှာသူမပါဘူးနောက်တစ်ပံပကိန်းစေတသိက်တွေကဝိတ္တဝိสารပိတိဝိရိယသန္တာဆိုပြီးတော့6ခုထဲမှာအဓိမောက္ခမပါဘူး ငါးမျိုးတည်းပဲအခုဒီဘိုင်းမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဝိတက်ကကဘယ်နေရာတွေမှာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာနေငါးထဲမှာပါတယ်မဂ္ဂင်ငါးထဲမှာပါတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဝိသရာကတော့ဇာနေငါးထဲပဲပါတယ်မဂ္ဂင်ငါးစသည်မှာမပါဘူးပီတိကလည်းပဲဇာနေငါးမှာပဲပါတယ်မဂ္ဂင်ငါးစသည်မှာမပါဘူးတခါဝိရိယကျတော့ဘယ်မှာပါတော့ဆိုတော့မဂ္ဂင်ငါးမှာပါတယ်ဣန္ဒြိယမှာပါတယ်ဗလမှာပါတယ်အတိအတိမှာပါတယ်လေးဌာနပါတယ်ဘောဝိရိယလေးဌာနနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တခါသန္တာကြတော့အတိအတိတစ်မျိုးတည်းပဲပါတယ်ကြံတဲ့နေရာမှာသန္တာမပါဘူးလို့ဒါစေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာပေါ့တခါအာဟုသူစေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလောဘဆိုတာဟေတုထဲမှာပါတယ်လောဘကိုဟေတုလိုပဲဖော်ပြတယ်တခြားအုပ်စုတွေထဲမှာမပါဘူးဒေါသကလည်းဟေတုထဲမှာသာပါတယ်တခြားအုပ်စုတွေထဲမှာမပါဘူးမောဟကလည်းဟေတုမှာသာပါတယ်တခြားအုပ်စုတွေမပါဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာကြတော့မက္ခင်ကထဲမှာပါတယ်တခြားအုပ်စုမှာမပါဘူးအာဟိရိကနဲ့အနုတ္တပါကဘလထဲမှာသာပါတယ်ကြံတဲ့နေရာမှာမပါဘူးအာဟုသူစေတသိက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်6မျိုးဒီအပိုင်းမှာဖော်ပြထားတယ်တခါသောဗနာစေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့10မျိုးရှိတယ်။သောဗနာစေတသိက်10အဲ25မျိုးရှိတဲ့ထဲက10မျိုးပဲ။တတ္ထာတဲ့။တတ္ထာကြတော့ဣန္ဒြိယမှာပါတယ်၊ဗလမှာပါတယ်။တခြားနေရာမှာမပါဘူး။တခါတတိ၊တတိဆိုတာကြတော့မဂ္ဂင်ကမှာပါတယ်၊ဣန္ဒြိယမှာပါတယ်၊ဗလမှာပါတယ်။ခိရီကလည်းဗလမာရင်ပါတယ်ဥတ္တပလည်းဗလမာရင်ပါတယ်အလောဘတို့အရောဒတို့ကဟေတုမာရင်ပါတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူးနောက်အမောဟဆိုတာကြတော့ဟေတုမာလည်းပါတယ်မဂ္ဂင်ကလည်းမာလည်းပါတယ်ဣန္ဒြိယလည်းမာလည်းပါတယ်ဗလလည်းမာလည်းပါတယ်အဓိပတိလည်းမာလည်းပါတယ်ဆိုအမောဟလို့ဆိုတဲ့ပညာဟာငါးဌာနမှာပါဝင်တယ်သူရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ function တွေများတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့။နောက်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာစီဝဒီဝိရဒီစေတသိက်သုံးခုကတော့မက္ခင်ထဲမှာပဲပါတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူး။အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စေတသိက်26ပါ။ဒါအဘိဓမ္မာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှတ်သားလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။မှန်ပါပါဗျ။အဲ့တော့ဒီစေတသိက်တွေကိုသာလေဒီနေရာမှာသဘာဝတရားကိုအစွန်းလေးလံသုံးသက်ခြင်းမှာဒီစေတသိက်တွေကိုခုလိုဖွဲ့ခြားပြီးတော့မှတ်မယ်။ဒါစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ပါပြောရမလို့ဆိုရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြော။ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၉မျိုးဒီဘိုင်းကဏ္ဍမှာပေါ်ပြထား။ရုပ်ဆိုတာအကောင်းလို့လည်းပြောလို့မရဘူး၊ဆုံးလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုရုပ်ဆိုတာအပြာကတ။မှန်ပါပါ။ကုသိုလ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး၊အကုသိုလ်လို့လည်းပြောမရဘူး။ဂျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ္တကဆိုတဲ့အထက်မှာသူကဒီယုတ်ကတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီကယုတ်၉မျိုးကိုပြထားတာရှိတယ်ယုတ်၉မျိုးကသက္ခုပတ္တာရသောတပတ္တာရကာလပတ္တာရသီဝပတ္တာရကာယပတ္တာရလို့ဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်၅မျိုးဣန္ဒြေထဲမှာပြထားတယ်သူတို့နောက်အဋ္ဌိဘာဝပုံမာဝခုံယုတ်မာယုတ်ဒါလည်းဣန္ဒြေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဇီဝိတယုတ်ကမ္ဇာယုတ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချောက်တဲ့ဇီဝိတယုတ်ကလည်းဣန္ဒြေထဲမှာပဲပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ယုတ်တွေအားလုံး၈ခုမှာဣန္ဒြေတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဇာနာတွေလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါကပလီကာရအာဟာရလို့ဆိုတဲ့ဩဇာယုတ်အဲ့ဒီကပလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့ယုတ်ကိုအာဟာရဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဒါကအဘိဓမ္မာသဘာဝတွေကိုဒီဘိုင်းကဏ္ဍမှာဖော်ပြထားတာတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအခုတိုင်းပဲတွေ့ရမယ်စိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ယုတ်ရယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားကိုလေ့လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်89စေတသိက်54ယုတ်28ထဲကလွဲလို့တခြားလေ့လာနေတာအကြောင်းမရှိဘူးအဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးတွေဘလောက်ပဲကျယ်ဝန်းကျယ်ဝန်းဒီထဲကပဲသွားတာအနစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပဲတီးတယ်မပူ ဘလောက်ပြီးတော့မှကြမ်းကြဲကြဲကြဲစိတ်ဟာ89 121ကမပို့ဘူးဒီကနန်းပုံသေးကန့်သက်ထားတယ်ဆိုတာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါခင်ဗျာစိတ်တဲ့ကလည်း52ကတခုမှမပို့ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါယောကလည်း28ကတခုမှမပို့ဘူးเนาะမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီကနေ့ခင်ဗျာအတီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေါ့သို့တော်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်ယုံ25ပါးပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအခုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ယုံကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါ28ခုဟာဒီကနေ့အတီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အေးဘယ်တော့မှတရားတွေကိုပဲလေ့လာလေ့လာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတာကိုပဲလေ့လာမှာပဲမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့စိတ်စေတသိက်တို့စိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့ရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာခန္ဓာဖွဲ့တာလည်းပဲစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ပဲဖွဲ့တာပဲဘုန်းကြီးတို့တို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာခန္ဓာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘုဒ္ဓံဓမ္မရှိတာလည်းဒါပဲအဲ့တော့စိတ်တွေအကုန်ရှိလာလို့ဆိုတော့အကုန်မရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာရှိနိုင်တဲ့စိတ်ဟာ45ပါးပဲရှိနေတယ်။ကာမစိတ်54တဲကနေပြီးတော့မာဂရိယာစိတ်နဲ့ဟာတိတုပ္ပစိတ်ဒီ၉ခုနှုတ်ရင်45ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ45ကငွေရပါလို့ဒီလိုပြောခြင်းပြောမို့။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရနိုင်တဲ့စိတ်တွေကဒါပဲ။ထီးတယ်မပူဘူး။အဲ့တော့စိတ်89စေတသိက်စိတ်89လို့ဒီလိုပြောနေတော့ဒီစိတ်တွေဟာအကုန်လုံးဒုသန္တမှာရှိတယ်လို့ဒီလိုမအောင်မေးလေနဲ့မရှိဘူ
1: း
0: ဆန်စိတ်တွေဆိုတာသမထချင်းစဉ်ကိုချင့်လို့ဇန်ရမှဖြစ်တယ်ဒါလည်းသူ့အတိုင်းဒါအရာဖြစ်တယ်နောက်မဲ့စိတ်တွေဖို့စိတ်တွေဆိုတာဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုချင့်လို့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်မှရတဲ့စိတ်တွေငွေရပါတယ်မှမပါဘူးတဲ့လေးချင်းယူလို့ရလာတယ်အတိမ့်မင်းခေါ်တာပေါ့။အောင်မြင်လို့ရလာတဲ့စိတ်တွေကိုသာပြောတာနော
1: ်
0: ။အဲ့တော့မွေးရမှာ40မှာဆိုရင်45မျိုးပဲရှိတယ်။တတ္တဝါတွေပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေအလုံး45မျိုးပဲဒီတယ်မပို့ဘူးတဲ့
1: ။
0: 45မျိုးသောစိတ်တွေကစိတ်တွေနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့။အဲ့တော့စေတသိက်တွေကြတော့ဒီ45မျိုးနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေပဲရမှာပေါ့။တခါယုတ်တည်တဲ့ကြတော့ယုတ်28ပါလို့ဒီလိုပြောပြမယ်လို့ယုတ်အစစ်ဟာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်အစစ်ဟာ18ခုပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ18ခုကလည်းအမျိုးသား18ခုအမျိုးသမီးတွေ18ခုအဲ့ဒါသာလဲယုတ်အစစ်ကျန်တဲ့ယုတ်တွေကဆင့်ပွားပြီးတော့ယုတ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ယုတ်လို့ခေါ်လဲရတာနော်ယုတ်လို့ခေါ်လိုက်ရတဲ့ယုတ်တွေလားဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ယုတ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုတဲ့အခါမှာဟောဒီ18ခုတည်းပဲရှုလို့ရတယ်ဉာဏ်ရှုလို့မရဘူးလို့အေကောင်းမီတာကဒီအပိုင်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ကိုပြောတာဒီကနေ့ဗလာဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာစေတသိက်တွေကြီးပဲပေါ်ပြထားတယ်ဗလာဟာဘာကြောင့်ဗလာလို့ခေါ်တာတော့လို့ဆိုတော့အတိပ္ပယ်နှစ်မျိုးပေးထားတယ်ဗလာဆိုတာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ရိမ့်ရိုင်သွားအောင်တောင်းလန်နိုင်စွာမရှိတာမတုံ့လောက်တဲ့အနေထားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြန့်ခိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဗလာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာခွန်အားလို့လည်းသုံးတယ်ကြန့်ခိုင်မှုလှုပ်ရှားမှုကင်းပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရပ်နိုင်မှုဆိုတဲ့အနေတွေပဲနဲ့ဗလာလို့သုံးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ power လို့ပြန်တယ်။တခါတခါကျတော့ strength ပေါ့အင်အားဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ bla ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကဒီနေရာမှာတဏ္ဍာတဲ့ဝိရိယတဲ့သတိသမာဓိပညာ။အဲ့ဒီမဲ့တဏ္ဍာဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာသူကိစ္စမှာသူကြန့်ခိုင်တယ်။စန့်ကျင်မဲ့နဲ့လာလို့ရှိရင်သူတုံလို့ကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးရွှေရှားလို့မရအောင်ဆိုပါစို့ကျောက်တော်ကြီးဟာမုံတိုင်းမလောက်တိုက်တိုက်ကျောက်တော်ကြီးကလှုပ်သွားတယ်လို့ရှိပါမရှိလားနော
1: ်
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲစံကျင်မဲ့တရားနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီတတ္တဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုကိစ္စမှာသူကြန့်ခိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဗလာလို့ခေါ်တာပေါ့နော
1: ်
0: ဗလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တတ္တကတော့အကောင်းတသက်ပဲနောက်ဝီရိယကျောင်းအထုံးမှုကလည်းပဲအတ္တရပဲသူကလည်းကြန့်ခိုင်တယ် စံကျင်မဲ့တရားတွေဆိုတာဘာကြံ့ခိုင်တာတော့ဆိုပြင်းချင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားကသူ့ကိုမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဝီရိယကထက်သန်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပြင်းနေဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော
1: ်မှန်ပ
0: ါပါခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝီရိယဟာလည်းပဲပြင်းချင်းဆိုတဲ့စံကျင်မဲ့တရားကသူ့ကိုလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်တော့မလှုပ်နိုင်လို့သူကဗလာလို့ဒီလိုဆိုလို့ပဲအဲ့တော့ဝီရိယကြတော့အကောင်းဆုံးနှမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတတိဆိုတာအမှတ်ရတာရဲ့အာယုံစိုက်တာနှမျိုးယူနိုင်တယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: အမှတ်ရတာဆိုတာမှတ်မိတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ memory ပေါ့ memory ဆိုတာမှတ်မိတာငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိတယ်မနေ့ကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိတယ်ဟိုတနေ့ကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိနေတယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေတယ်ဆိုတာ memory ကသာတတိပဲပေါ့အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခါတတိကို mindfulness လို့ပြောတာအရာရာမှာဒီစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လောက်တာဟုတ်လဲတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာပါတဲ့တတိမျိုးကြတော့ memory ကိုမပြောလို့ဘူး mindfulness ကိုပြောလို့အဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အရာရာတတိရှိနေတယ်တကယ် mindfulness ဆိုတာတကယ်ပစ္စုပန်နဲ့ပိုးဆိုင် memory ဆိုတာအတိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ mindfulness ဆိုတာအာယုန်တခုကိုသူကစိတ်ဆိုင်နေတယ်အမှတ်တမဲ့မနေဘူးမှတ်မှတ်ရရရှိနေတယ်သူဒီလိုပြောတာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ပါအဲ့ဒီတတိယနဲ့အမှတ်ရခြင်းကိစ္စမှာစံကျင်မဲ့တရားတွေကသူ့ကိုတောင်းလာမပြစ်နိုင်အောင်ခိုင်မာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒီနေရာမှာဖလားလို့ဒီလိုတုံးတယ်ပေါ့အဲ့တတိယနဲ့အကောင်းတစ်ခုတည်းပဲပါတယ်အကုသိုလ်တတိလို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုသမာဓိဆိုတာစိတ်ရဲ့အာယုန်တခုတည်းပုံမှာစိတ်တွေအာလုံးစုပြီးတော့ကြနိုင်မှုအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တွေအာလုံးစုစည်းထားနိုင်မှုတမာရီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမာရီကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြန့်လွှင့်မှုဥဒိစ္စကြောင့်သူကလှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်သွားခြင်းမရှိအောင်ကြန့်ခိုင်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တာပဲဒါတွေကကြန့်ခိုင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါပညာပညာ

0: ြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားကိုကြောက်တာဆိုလိုတာကအဟိဒီကဒီလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောယုံမုန်းတဲ့သဘောဥပမာဒူးဆိုင်တစ်ခုကိုလုံးမယ်ဆိုရင် तू ကဒူးဆိုင်ကလူမြင်သည်ဖြစ်စေမမြင်သည်ဖြစ်စေဒီအလုပ်ကို तू ကဆက်ဆုပ်တယ်ယွန်းရှာတယ်လုံးဝမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကဟိရိရဲ့သဘောမှန်လားဟိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခံကိုကိုငဲ့ကိုယ်တိတ်ခံကိုငဲ့တယ်သူများကိုငဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူများမြင်မှာကြောက်လို့ဘူးဟိရိဆိုတာ तू ကဒါကြောင့်မလို့ရှက်ချင်းလို့ပြောတယ်ရှက်ချင်းဆိုတာတစ်ခါတလေကြတော့လေမပြည့်စုံတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ရောထွေးသွားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်းတယ်အဲ့ဒါကဟိရိအတ္တခါရဝသူကရှက်တယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ဒီအလုပ်ကိုညှုံမုန်းတယ်ဆိုတဲ့အနေရှုတော့ကနေပြီးတော့ရှင်းရှောင်းတာဒါဟိရိဘုဒ္ဓဘာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်သူကပရခါရဝပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်လို့ဆိုတာဆိုပါစို့အော်ဒီလုပ်ကိုငါလုပ်လိုက်လို့ရှင်ငါရဲ့မိဘတွေငါရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေအော်ထိခိုက်နိုင်မယ်ဒါပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအတွေ့နဲ့မကောင်းဘူးကနေရှောင်လိုက်တယ်ဒါကဝတ္တပပါဝခြင်းအကဲရဲမှာကြောက်တယ်ကောင်းအောင်ဂရုစိုက်ပြီးတော့နေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာကိုရှက်လို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကိုယုံလို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဝခြင်းကဲရဲမှာကြောက်လို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်ခြင်းကအဓိကပဲပေါ့အကုသိုလ်ကိုရှောင်ခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟိရိဝတ္တပတွေဟာလည်းပဲသူတို့ကခွန်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘလားလို့ပဲခေါ်တယ်။နော်။မှန်ပါပါဒါတွေကကုသဘက်ကတခါအကုသဘက်ကအဟိရိကနဲ့အနုတ္တပါ။အဟိရိကဆိုတာကတော့ဟိရိနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပဲ။အကုသမှုကိစ္စကိုမယုံဘူးမရှက်ဘူး။ဆယ်ရက်လည်းလုပ်တယ်။အကောင်းမှုအကုသကိုလုံးဝမရှက်တာ။မှန်ပါပါအနုတ္တပါဆိုတာလုံးဝမလုပ်တာဆိုတာလုံးဝမကြောက်လန့်တာဘယ်သူမှဂိယုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လူတွေပြောတယ်မဟုတ်လားပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂိယုမဆိုင်တဲ့လူတွေအိုင်ဒုံကဲရဆိုတာဒါပေါ့အနုတ္တပါပဲပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂိယုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအနုတ္တပါရဲ့သဘောတစ်ခုပေါ့မဟုတ်တာလုံးလဲလုံရဲတယ်ပေါ့မျက်နှာကြောင်တိုက်ပြီးတော့လုံရဲတယ်အဲ့ဒါအနုတ္တပါရဲ့သဘောပဲနော်ဥပမာဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုအနုတ္တပါကိုပိုးဖလံကောင်လေးတွေနဲ့ဥပမာပေးတာပိုးဖလံကောင်ဟာမိဘုံလေးကိုတိုးတယ်လို့ပဲပူမမကြောက်ဘူးပေါ့လေမိကိုသူမကြောက်တာတိုးတော့ပိုးဖလံဆိုတဲ့ကောင်ကမိကိုမကြောက်တာသူပူမန်းသိရင်တော့သူကြောက်မှာပါတကယ်ကတော့သူပူမန်းမသိလို့မိလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှလို့သူကဝင်ပြီးတော့ရွှေထင်ပြီးတော့ကစားတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပိုးပလံဟာမိထဲမှာတိုးတယ်လို့ပဲဒီအဟိရိကအရှက်မဲ့တဲ့လူတယောက်ဟာလည်းပဲအကုသိုလ်တွေကိုဝင်တိုးတယ်လို့သူတို့ဆွလို့တာပေါ့မှန်ပါပါအဲသူတို့ကလည်းပဲဒီအဲ့ဒီမှာဒီဟိရိဥတ္တပကြတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအဟိရိကဥတ္တပဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရင်သွားခြင်းမရှိဘူးဒါဖြင့်အဟိရိကဥတ္တပတို့ကြတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ကုသိုလ်ကိုသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့သူကမသုံးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ကိုအပေခံတရားအနေနဲ့ပဲတသက်ထားပါဟာတ္တတရားလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကပါဟာယကတရားကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်လို့မရှိရဘူးနော်ကုသိုလ်ကသာအကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်တရားဟာရှင်းပြရမယ့်တရားပဲသတ်သတ်မှရှိတယ်။ကုသိုလ်တရားကရှင်းတတ်တဲ့တရားပဲသတ်သတ်မှရှိတယ်။အရှင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။အရှင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်အပြာနာမဟုတ်ဘူးပေါ့။မှန်ပါပါဘုရား။အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကုသိုလ်ကသာအကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဟိရိကနတ္တပဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဆရာ သူတို့နဲ့အတူတကွာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာသူတို့ကမြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောဥပမာဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟောဒီအာယုဒီကလွတ်တတ်ပါမှာပါနေခိုင်မာတယ်သူတို့ကဆွဲမြဲတယ်ဘယ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီသုံးဒီနှစ်ခုကပါနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တမ်းပြုတ်တရားတွေမှာရှင်ဘက်တရားတွေမှာခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူတို့ကိုဗလလို့ပြောတာတဲ့အဲအားကောင်းတဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေကြောင့်မတုံ့လောက်လို့ဗလလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကြတော့ရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ခေါ်ထားတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့သဘာဝတရားတွေဟာခုလိုဘုန်းကြီးတို့တရေယတဏ္ဍမသတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကအာရီခွန်အာရီထူထောင်ကြရမှာဟီရီတို့ဥတ္တပတို့ထူထောင်ကြရမှာအာရီကတို့အနုတ္တပတို့ဆိုတော့ကြတော့ဖယ်ရှားကြရမှာတဲ့ဒီမှာဒါကဒီဘိုင်းမှာဗလအနေနဲ့ကိုမျိုးပြထားနောက်တစ်ခုကအဓိပတိအဓိပတိဆိုတာမိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့ဆန့်နယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးထားနိုင်လို့သူကအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဓိပတိတရားအလုံးသိတဲ့အတိုင်း24ပစ္စည်းမှာအဓိပတိပစ္စယောဆိုတာပါတယ်။သန္တာအဓိပတိ၊ဝီရိယအဓိပတိ၊စိတ်တအဓိပတိ၊ဝိမံတအဓိပတိလို့သန္တာရဲ့ဝီရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိမံတဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဒါကိုအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအဓိပတိဟာသန္ဓေကနေပြီးတော့ဥဆောင်နေလို့ရှိရင်အကယ်၍ဝီရိယတို့စိတ်တို့ပညာတို့ကသန္ဓေနဲ့တွဲလာမယ်ဆိုရင်တို့ကနောက်ကနေရဥဆောင်တာတယောက်ပဲဒါကြောင့်မို့အဓိပတိလို့ခေါ်တာသန္ဓေဥဆောင်တဲ့အလဲ့ဆိုရင်သန္ဓေကအဓိပတိပဲဝီရိယဥဆောင်တဲ့အလဲ့ဆိုရင်ဝီရိယကအဓိပတိပဲတခါစိတ်ကဥဆောင်တဲ့အလဲ့ဆိုရင်စိတ်ကအဓိပတိပဲဝိမာန်တန်လို့ဆိုတဲ့ပညာကဥဆောင်တဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပညာအဓိပတိဉာဏ်တွေကနောက်လာလို့ဒီလိုအသေးပဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသန္ဓေဆိုတဲ့နေရာမှာသန္ဓေဆိုတာအကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်သူကလိုချင်တဲ့သန္ဓေဖြစ်လာလိုချင်တဲ့သန္ဓေရှိလို့မရရအောင်ယူတာမျိုးဒီသန္ဓေကကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တောင်စွန့်တယ်လူတွေကအသက်ဆုံးတခါတော့ကပုံမြင်လေးတခုရေးထားတယ်ဆန္ဒကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအာဟုတုဆန္ဒပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်မာတယ်ပေါ့ဟောစာထဲမှာပုံဝတ္ထုလေးတခုတောသားတရားသူကပိုက်ထဲမှာသဆန်ပါလာတယ်လမ်းကြတော့ဓမြတွေကတွေ့တော့အဲ့ဒီသူ့ကိုလူတာလူတော့အဲ့ဒီလူကဓမြတွေကိုပြန်လှန်ပြီးတော့ထိုးကျိတ်တယ်အသက်အသေးခံပြီးတော့ထိုးကြိတ်ရုံးကံပြီးတော့လှုပ်ရှားနောက်ဆုံးကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမြကသူ့ထဲမှာပတ်စံလေးအများကြီးပါတယ်အောက်မိတ်လာပတ်စံလေးရတစ်ချက်ထဲပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကပြန်လန်ခုခံမှုဆန္ဒရှိလို့လှုပ်တာပဲလေအဲ့တော့ဆန္ဒဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသူကကြီးထွားလာလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းပဲကြီးထွားတာပဲအဲလောဘနဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်လောဘဆန္ဒတဏှာဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်မရရအောင်ယူတယ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာလို့ရှိရင်ပဋိကဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ဒီလောကလူတွေဟာမုန်းတီးမှုဆိုတဲ့တဦးပေါ်မှာတဦးအာဂတမုန်းတီးမှုဆိုတာကိုရှင်ထဲမှာထားလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မုန်းတီးလာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတာအများတန်းစဉ်းစားတဏှိမဟုတ်တဏှိဒုက္ခပေးတတ်တယ်အခုခဏိခင်မှာတာရာရိစ္ဆာပေါ်နေတာကြည့်ပြီတိတ်ဘောအာဂတောဆိုအဲ့ဒီမုန်းတီးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးဖို့သူ့မှာဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ဆန္ဒဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်နောင်ရှက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေအဲ့ဒါကိုပဋိကဆန္ဒလို့ခေါ်တာပဲသူကလောဘနဲ့လည်းတွဲလာတာပဲဒေါသနဲ့လည်းတွဲလာတာပဲ အဲ့ဒီတွဲလာတဲ့ဒီဆန္ဒဆိုတဲ့သဘာဝတရား तू ကလွမ်းမိုးကြီးစိုးလာလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကို तू ကဥဆောင်သွားတတ်တယ်ဟောကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒကြတော့လည်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိလာတယ်ဟောဥပမာဖခင်အောင်နေဆိုလို့ရှင်ဆန္ဒကြီးလာပြီဆိုလို့ရှင်ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရသွားတယ်ပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဆန္ဒကကြီးထွားလာသေးတဲ့ကြောင့်ရှင်းလေသူမေရာယသိဘုရားစီပြရိခန်တဲ့အချိန်မှာသူကဇံပင်ညင်းနေရနေတဲ့ပုံကိုပဲမြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့တရားနာလိုက်မယ်တရားကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။သို့သောသူဆန္ဒကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒ။အဲ့ဒီဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ဆုလတ်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာလုံးဝလက်မခံဘူး။တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပေါ်ရခြင်းနာရခြင်းတရားချင်းဆိုတဲ့တန်တရားဆင်းရဲတွေတွေ့ပါဦးမလားမတွေ့နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတဘောကပြီးရင်ပြီးသွားမှန်ပါပါသို့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေ तू မသိတာမဟုတ်သိတာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာငရဲလည်းအချိန်ချင်းကြရတဲ့ဒိဋ္ဌာန်လည်းအချိန်ချင်းဖြစ်တယ်နေသိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမမရင်လုံးမိတာတွေကြောင့်မလို့အပင်ငရဲကြရတဲ့အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာပဲပေါ့ဒုက္ခခံရတာတွေလည်းမြောင်များစွာဒါပေမဲ့သူ့ဆန္ဒကဘာလို့ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပဲ။ဟောဆန္ဒမတမ်းမကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဉာဏ်ရည်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ဆန္ဒဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျမ်းဂန်ကနေဖော်ပြထားတာရှိတယ်။အကဲကြီးများတဲ့စัจ java လအပြည့်လှန်နေလှန်နေစိုက်ထားပြီးတော့ဒီလှန်နေပေါ်ကနေပြီးတော့နင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ဖြတ်သွားအောင်။ခြေထောက်မှာဘာမှမပါပဲနဲ့ဒီလှန်နေရလဲအမတန်ခြုံထက်နေတယ်လှန်သွားတွေအဲ့ဒီလှန်သွားတွေကနင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်အောင်သွားနိုင်ရင်ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထန်တာမျိုးရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လောက်ထိအောင်ဟိုပြင်းထန်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သန္တဝတ္တောဂိဏ္ဏမကမ္မနာသိဆိုဒီစိတ်ဆန္ဒကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရာမဆိုမဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်တာဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီသန္ဓေတို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်လာအဋ္ဌိပါဒဆိုတာအဋ္ဌိဆိုတာအစွမ်းတကူပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားအရာခတ်သိမ်းမှာပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်သန္ဓေရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိယဒါဘုန်းကြီးတို့တွေဒီမှာရှိတဲ့သန္ဓေကသူကအင်အားပြောတဲ့ဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအင်အားကြီးထွားလာအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆန္ဒကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်ဝီရိယကလည်းထို့တူပဲဝီရိယကနှောင်းမိုးကြီးစိုးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခိုင်အမာကြီးစိုးထားလို့ရှိရင်ဘာကုန်းမှခရုမဆိုင်ဘူးကြိုးပမ်းအထောက်ဘူးပါဘုရားလောင်းဟာ6နှစ်ပတ်လုံး6နှစ်ဆိုရမယ်လို့6နှစ်တည်တည်တော့မကြလောက်ပါတရားစူးစမ်းရှာဖွေတာအလုံးပေါင်းရင်6နှစ်လို့ပြောတာသို့သောဒုက္ခရစရိယာအမြဲတမ်းကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့တပအကျင့်တွေကိုကျင့်နေဆိုတာဝီရိယလုံးဝနောက်မတော့ဘူးเนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအယိုးကြည်ကြည်အရင်ခန်းခန်းသွေးသားတွေ6တက်သွားပါစေငါလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်မရောမချင်းနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝီရိယမျိုးအဲ့ဒီဝီရိယမျိုးပြည့်စုံလာတဲ့ဝီရိယကျတော့ဒါအတ္တိပတိတတ်တဲ့ဝီရိယလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့လိုကြိုးပမ်းအထောက်မှုရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုကိုရလာမှာပဲဒါကစိတ်ဆိုတဲ့ဒီလွမ်းမိုးစိတ်ဓာတ်ဟာလည်းပဲအတ္တိပတိတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာခိုင်မာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတ္တိပတိရာမြောက်ပြီးတော့လွမ်းမိုးကြီးစိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မရရအောင်လုပ်တယ်ကုလိုချင်တာတခုကုသိုလ်စိတ်မှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်လည်းပါတယ်ပေါ့ဒီကံတခါဝိမာန်တအသိပညာ ပညာဥဆောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပညာကအရာရာသိဖို့ရအတွက်အစွမ်းထက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအဓိပတိတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပေါင်းပြီးတော့အဓိပတိပစ္စယောမှာ၄ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသန္တာဓိပတိသန္တာတံမျိုးတကနာဓမ္မနာတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနာဓိပတိပစ္စေနာပစ္စယောလို့တစ်ခုစီခေါ်တယ်ဆန္ဒအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်တွေကအဓိပတိမဟုတ်ဘူးဝိရိယအဓိပတိဖြစ်နေရင်ဉာဏ်အဓိပတိမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်ကအဓိပတိမဟုတ်ဘူးဝိမာသကအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်အဓိပတိမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုအဓိပတိဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဆန္ဒဝိရိယဝိမာသစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၄ခုအစွမ်းတတ္တိရှိအောင်လေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဟာကြာကြာနာနာပွားထားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်အသက်ကိုယ်တောင်မှဆွဲဆန့်ထားလို့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားခဲ့တယ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကြာကြာနာနာပွားထားလို့ရှင်အာယုကပတ်လုံးဆိုလိုတာကတက်တန်းစိတ်အောင်နေလို့ရတယ်သို့မဟုတ်တက်တန်းကြော်အောင်လည်းနေလို့ရတယ်လို့ရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားခဲ့တယ်အဲ့တော့တတ္တန်းစိတ်ဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုအနစ်တရားတမ်းမှာအတ္တတရားကိုပြောတာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအာယုကပ္ပဆိုတဲ့ကလေးကအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုငငယ်တုံးကတော့သဘောမပေါက်ဘူးအာယုကပ္ပဆိုတာကိုပြန်တော့ဒီကမ္ဘာလုံးနေနိုင်တယ်ဘုရားဟာအခုချိန်ထိရှိမှာပဲလို့စိတ်ကအောင်းမိပြီဟဲ့ဟုတ်မလဲအာယုကပ္ပဆိုတာတတ္တန်းတစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကပ္ပလို့ပြောမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့တတ္တန်းစိတ်အောင်နေနိုင်တယ်ဆိုတာအတ္တတရားထီအောင်နေလို့ရတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်80ပါပြိဋိဘာသာနဲ့နောက်ထပ်အနှစ်20ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးပွားထားသည့်အတွက်ကြောင့်အကယ်၍နေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိရင်နေလို့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီတဲ့ကြော်ပြီးတော့လည်းနေလို့ရတယ်ဒီတဲ့ကြော်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့120တို့ဘာလို့ဒါပြောတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမနေပါဘူးဘာဖြစ်လို့မနေတာတော့သူ့ဟာသူ့သဘာဝအတိုင်းမနေတာဘုရားကနေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတေးကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါတေးကျင်တယ်နေကျင်တယ်ဆိုတာတဏှာရဲ့အတွေးနဲ့ဒေါသရဲ့အတွေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါနေကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တဏှာရဲ့အတွေးတေးကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသရဲ့အတွေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတေးကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အချိန်တန်လို့သူ့ဟာသူသွားတာဟုတ်ကဲ့အချင်းစိတ်လို့သွားတာပဲထားတယ်သူတို့ဘယ်လိုမှဒီစိတ်မှမရှိဘူးအဲမြတ်စွာဘုရားဟာတက်တော်ရှင်းစင်မပြည့်ပြီဆယ်လအလိုမှာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာဟာဒီသေဆုံးသွားနိုင်လောက်ပြင်းထန်တယ်အတက်ကိုထိခိုက်လောက်ပြင်းထန်တယ်အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကိုတမဘတ်နဲ့မတားထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖះဟာတက်ရှိစေမပြည့်ခင်ဆယ်လာစောပြီးပြိနေမှာဆောင်းတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလုံးစင်ရတစ်ခုလေးကြံသေးလို့သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဖះအတွက်ကဘာမှလုံးစင်မရှိဘူးအားလုံးကိုရောမြတ်45ဝါသူများအတွက်တည်းကြီးပဲသူသူ့အတွက်ကြံတော့ဆိုသူ့ဘတ်တာကြီးအတွက်ကြံနေပြီသူ့ဘတ်တာကအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်မှာကနောက်ဆုံးကိုသိနာယုံရောက်တဲ့အခါတက်ရှိစေစီလို့ပြိနိဗ္ဗာန်စံမနေ့ကျမှသူကတွေ့ပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှလည်းသူသဘောပေါက်မှာဒီကြားထဲမှာစောသွားလို့သူကဖျားဖူးဖို့ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့မေးခွန်းမေးဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးရှိဦးမှာမဟုတ်သေးဘူးအချိန်မတန်သေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဘာတာကိုငဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖလားသမဘတ်နဲ့ဖလားသမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့ယောဂတွေကိုတားလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီဖလားသမဘတ်ကိုအာယုသင်္ခါရဖလားသမဘတ်လို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တာမန်ဝင်စားတဲ့ဖလားသမဘတ်မဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရတရားတွေကိုအသေးစိတ်အနုပရဝိပဿနာမျိုးအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနုစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေတဆင့်တက်သွားတဲ့သမဘတ်မျိုးကိုဆွလို့တယ်။မှန်ပါဗျာ။ရိုးရိုးဝင်ကားရဖလားသမဘာကတာမန်သွားတာအဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရဖလားသမဘာကြတော့အလုံးကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရ ယောဂဝေဒနာအားလုံးကိုတားထားနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဆေလအလိုဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာဝေလူဝအယွာမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာအာရဏဂရဏသမဘောဝင်စားလိုက်တာနဲ့ပဲဆေလတိတိပြန်ပြီးတော့မပေါ်အောင်ယောဂပြန်မြုပ်သွားတယ်မှန်ပါပါကျမ်းမာသွားပဂရီကျမ်းမာသွားအဲ့ဒီကျမ်းမာသွားလို့ပါဝါပြည့်ကြည့်အောင်ခီးသွားနိုင်တာပေါ့မှန်ပါပါပါဝါနေကိုသိနိုင်ုံသွားတဲ့အခါကျတော့သမဘဝင်စားတာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးပါးကိုခီးလေးကို25ဌာနနားပြီးတော့သွားတယ်အဲအားတွေပြတ်ကျသွားတယ်တခါနဲ့သဘာဝတရားဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့မှန်ပါပါအေးအဲ့လိုဒီသဏ္ဍဝီရိယဝီမန္တစိတ်ဓာတ်ဆိုတာတွေဟာအဋ္ဌိပတ်အနေနဲ့လည်းပဲခုလိုဆိုင်တတိထက်လာနိုင်တယ်တဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မှန်ပါပါဗျာဒီတဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကြီးပဲအပြင်မှာရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခုပြောအောင်အာဟာရနောက်ဆုံးတစ်ခုအာဟာရလို့ဆိုလို့ရှိရင်အများနားလည်နေတာစားစရာတစ်ခုပဲနားလည်ဘုရားတရားတော်တွေထဲမှာအာဟာရလို့ဆိုလို့ရှိရင်၄မျိုးခွဲပြောထားတယ်ရှိတယ်ပေါ့အာဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်အကျိုးတရားကိုဆောင်ယူတတ်တဲ့အကြောင်းတရားပဲ။နော်။အာဟာရအာရန္တိတိအာဟာရောအာဟာရဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုယူလာ။အကျိုးတရားတွေကိုယူလာတာဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့တော့လူတွေနေ့စဉ်စားတဲ့အစာလည်းပဲအကျိုးတရားကိုဆောင်ယူလာလို့သူ့ကိုအာဟာရလို့နာမည်ပေးထား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါလည်းမကဘူး။ဖတ်တာကိုလည်းအာဟာရလို့နာမည်ပေးတယ်မနောတင်စေတနာလို့ဆိုတဲ့စေတနာစေတသိက်ကိုလည်းအာဟာရလို့နာမည်ပေးတယ်အသိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲအာဟာရလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဟောအာဟာရလို့နာမည်ပေးထားတာဟာကပလီကာရအာဟာရလို့ဆိုတဲ့လူတွေနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစာအာဟာရတွေထဲမှာပါတဲ့ဩဇာတစ်မျိုးတည်းသာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါအဲ့တော့ရုပ်အာဟာရကအစာအာဟာရလို့ဆိုရင်တာမန်ရုပ်အာဟာရကတစ်ခုနာမ်ရဲ့အာဟာရက၃ခုလို့ဒီလိုအာဟာရ၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟောတယ်သုတ္တန်တွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဟောတယ်အဲ့တော့အာဟာရဆိုဒီမှာအကျိုးတရားကိုဆောင်ယူလာတဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုမှတ်သားထားပါဘုရားမှန်ပါပါဘုရားအာဟာရဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ကပလီကာရအာဟာရကပလီကာရဆိုတာကပလာဆိုတာလူတွေကအစာအာဟာရတစ်ခုခုစားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပစတ်နဲ့တန်ယုံထမင်းလုတ်ကလေးပေါ့ထမင်းဆိုရင်ထမင်းလုတ်ပေါ့မုံဆိုရင်မုံတုံးလေးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပစတ်နဲ့တန်ယုံအတိုင်းတားလေးအလုံးခဲလုတ်ပြီးတော့စားတာမို့ကပလီကာရလို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအလုံးခဲလုတ်မှအာဟာရမဟုတ်ဘူးအလုံးခဲလုတ်လုံးမလုတ်လို့ဒါရေဝင်ရပြောတဲ့စကားเนาะမှန်ပါပါအတုံးခဲလေးလုတ်ပြီးတော့စားတာအဲ့တော့လူတွေစားတဲ့အစာအာဟာရဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစာအာဟာရထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကိုသာလဲဒီနေရာမှာအဓိကအာဟာရကျန်တာတွေကတော့အချမ်းရအကြောင်းတရားအနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့မှန်ပါအဲ့တော့ဂဝိကာရအာဟာရကဘာကိုယူဆောင်လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဟာရကဘာကိုဖြစ်စေတာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရလို့အကြောင်းလေးမျိုးထဲမှာဒီအာဟာရပါတယ်မှန်ပါပါရုပ်တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အထက်မှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့ဒီအာဟာရသည်ဩဇာလင်၈ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာဩဇာလင်၈ခုမြောက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုဓာတ်ကြီး၄ပါးပထဝီအာဝေါတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးထိုဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်မှာအယောင်ဆိုတာရှိတယ်အနတ်ဆိုတာရှိတယ်အရသာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ဩဇာရှိတယ်နော်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်၈ခုအဲ့ဒီရုပ်၈ခုကဘယ်လိုမှခွဲခြားလို့မရဘူးကိုစားတဲ့ထမင်းထဲမှာလည်းဒီရုပ်၈ခုပဲအဲ့ဒီမှာစားလိုက်တဲ့အစာဩဇာရုပ်လေးကတခြားရုပ်၈ခုဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးကြီးလာစားရင်စားရင်စားရင်နဲ့ဟုတ်လားဝါလာတာတို့ဘာဒီရုပ်တွေတိုးပွားလာတာစားရင်စားရင်နဲ့တိုးပွားလာ။ဒီကောင်းတာစားလို့ရှင် အသားရည်တွေစူပြေးလာတယ်ကောင်းကောင်းမစားရရင်အသားရည်တွေမွဲချောချောဖြစ်လာတယ်ဟောအာဟာရပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအာဟာရသည်အာဟာရဆိုတဲ့ဩဇာသည်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုသူကထုတ်လုပ်ပေးတတ်တယ်တဲ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးလို့သူ့ကိုအာဟာရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးတာတဲ့အာဟာရဆိုတာအကြောင်းတရားပဲသဗ္ဗေတ္တအာဟာရတိတိကာလို့ပြောတဲ့စကားဟာလည်းပဲတခါကြီးရဒီအစာကိုရည်ညွတ်တာကိုလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအေတ္တဝါတွေဟာဒီ၄မျိုးကိုသာလဲဗာပြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအာဟာရလို့ဟောရတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတတ္တဝါတွေဘဝယက်တည်ဖို့ရအတွက်တခြားအကြောင်းတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူကဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားအကြောင်းတွေရှိပြင်မဲ့လို့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကပိုးတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ကံ့ညောင်လူဖြစ်လာတယ်ဟောဥရုကောင်းကောင်းမှနေလာတယ်စိတ်လဲရှိတယ်ပေါ့သို့တော့အစာမစားရဘူးဆိုရင်ဒီလူအသက်ရှင်ပါမရှင်ပါဘူးဗျာဩတတ္တဝါဖြစ်လာပြီးတော့တတ္တဝါဘဝမှာယက်တီဖို့အတွက်ဟာအကြီးကျယ်ဆုံးသောအထောက်ပံ့အာဟာရဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပါဗျာဒီအစာအစာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေဘဝမှာယက်တီဖို့ရန်အတွက်ထူးခြားသောအထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုအာဟာရအဲ့တော့ပဌာန်းထဲမှာအာဟာရပစ္စည်းဟောလို့ဟောတာလေသူပါတယ်ဒါတည်းမကဘူးဒီ၄ခုလုံးပါတယ်ကျန်တာတွေရောကျန်တဲ့၃ခုလည်းပါတယ်ဒါကဂဗလိကာရအာဟာရကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖို့ပေါ့သူကတခြားရုပ်သစ်တွေကိုတိုးပွားစေတယ်တဲ့အစာအာဟာရစားခြင်းဖြင့်ရုပ်သစ်တွေကိုတိုးပွားစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့တွေဟာဟုတ်လားမိခင်ဝါကနေကျွတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပထမမိခင်ရဲ့နှိုးရည်ကိုစိုးရတယ်။နောက်အတုံးခဲလေးတွေစားတယ်။စားရင်စားရင်စားရင်စားနေလူကြီးကြီးလာတယ်ဟုတ်လား။မှန်ပါပါဗျာ။ဆုံးနေအောင်စားတာနောက်ကြတော့နော်။အားမကြအောင်စားတယ်။အဲ့ဒီလိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေကနေထောက်ပံ့ထားလို့ဟုတ်လားအသက်20 30 40 50 60 70 80 90ဒီလိုထိအောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာအကယ်၍သာဒီအာဟာရကမထောက်ပံ့ထားဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလိုမရတည်နိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဖတ်တာဖတ်တာကိုလည်းပဲအာဟာရလို့သတ်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အာဟာရလို့သတ်မှတ်လဲဆိုရင်သူကလည်းထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲဖတ်တာကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတာတို့ဆင်းရဲတာတို့ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခံစားမှုတွေကပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ထိတွေ့မှုအာယုန်နဲ့ထိတွေ့မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့ထိတွေ့မှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်မကောင်းတဲ့ထိတွေ့မှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ကောင်းမကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ထိတွေ့မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခံစားမှုတွေလာတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ခံစားမှုကလူတွေဟာခံလူတိုင်းလူတိုင်းဟာခံစားမှုရှိတယ်။အလုံးဟာလူတွေဟာနော်ချမ်းသာတာလည်းခံစားတာပဲဆင်းရဲတာလည်းခံစားတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာမဟုတ်တာလည်းခံစားတာပဲ။အဲ့ဒီခံစားမှုတွေအလုံးဟာဘုရုပေါ်မှာမိတီးနေရသလဲဆိုရင်ဖတ်တာပေါ်မှာမိတီးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေမှာအရေးပါတဲ့ feeling လို့ခေါ်တဲ့ခံစားမှုကိုဆောင်ကျင်းလာတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဖတ်တာကိုအာဟာရလို့ဒီလိုပြောတာအရေးပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့မနောသင်္စေတနာစိတ်ရဲ့နှုတ်ဆောင်မှုဆိုတာဒါစေတနာပဲစေတနာဆိုတာကံပဲပေါ့အဲ့ဒီကံတရားကလည်းပဲဘာကိုဖြစ်စီတာတုံးဆိုဘဝ၃ပါးမှာပရိသေတွေ၃မျိုးကိုဖြစ်စီတယ်မှန်ပါပါကာမဘုံမှာပရိသေတွေကိုဖြစ်စီတယ်ရူပဘုံပရိသေတွေကိုအကျိုးဖြစ်စီတယ်အရူပဘုံပရိသေတွေကိုဖြစ်စီတယ်ဟောမှန်ပါပါဘဝတွေမှာပရိသေတွေစိတ်တွေမှန်သမျှဒီသူကနေထုတ်လုပ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့တန်တရာထဲမှာတတ္တဝါတွေယက်တည်ဖို့အတွက်သူကကြီးမားသောအကြောင်းတစ်ခုပဲကံကိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအာဟာရလို့ဒီနေရာမှာသုံးထားလောကကြီးမှာနှုတ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေဟာဒီကံတရားကထုံးလို့ပြီးတော့ပေးမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေကအဆက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ ဘဝပရိသေတွေကို तू อ่ะဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးပေးနေဒီအတွက်ကြောင့်တဘဝနေတဘဝတဘဝနေတဘဝဒီကံကနေထုတ်လုပ်ပေးနေတာလို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်ဟိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကဘာကိုထုတ်လုပ်တုံးဆိုဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုကြည့်ပေါ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ဆိုတာဒီနေရာမှာသရေစိတ်ကလေးကိုပြောတာလူတွေရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သရေစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေတို့သူနဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေတို့တခါလဲပေါ်လာအဲ့တော့သူသာမပေါ်ဘူးဆိုကျန်တာတွေပေါ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးဟာသူ့ပေါ်မှာမိတီပြီးတော့နေရတာဖြစ်သောကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ဒီလိုဟောတာနော်အဲသူကလည်းပဲနာယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်တယ်တဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့နာလေးယုတ်တွေကိုသူ့ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ကြရတယ်လို့ဟောဒါတွေကိုလည်းပဲတတ္တဝါတွေယက်တီဖို့ရအတွက်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေဝိသေသအကြောင်းတွေဖြစ်တော့ကြောင့်သူတို့ကိုအာဟာရလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့အာဟာရလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကသစ္စာဗျာတုတ်တန်တစ်ခုမှာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကပုတ္တမန္တုပမတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်တွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာထင်ရှားတဲ့တုတ်တုတ်ကပုတ္တမန္တုပမတုတ်အဲ့ဒီပုတ္တမန္တုပမတုတ်မှာဒီအာဟာရ၄မျိုးအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်ဒါကဝိပဿနာရှုခွင့်နဲ့လည်းနည်းနည်းပတ်သက်တယ်ပေါ့တရားရတရား၄ပါးတွေကိုတည်တည်ချာချာမထိန်ကွက်နိုင်ဘူးပိုင်ပိုင်ချာချာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေဟာတဏှာကလွတ်ဖို့ရမရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဒီအာဟာရတွေ ਨੇ ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမြတ္တမအရေးကြီးတယ်လို့ဒီအာဟာရတရားတွေအမြတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာရသော်ဘုရားကဗုဒ္ဓမန္တုပမတုတ်မှာကပလီကာရအာဟာရကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးဟောထားတော့ဆိုကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ကိုသားသမီးအရင်ရဲ့အသားနဲ့ဥပမာပေးတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကကောင်းတာတွေရွေးပြီးတော့ဘောအမှားစားဒီကမှားစားဟုတ်လားဗမာလူမျိုးဗမာချက်တာမကြိုက်လို့ကာကိုရီးယားအစားစားမှာစားတေယုအစားစားမှာစားနေအမျိုးစုံစားကြတယ်လေမှန်ပါဗျာဟိုးပင်လည်းနေနေတဲ့အကောင်ရဲ့အသားတွေဆီးဖူဆိုပြီးစားပြန်ရှိသမျှလူမစားတာတော်တော်ရှားသွားပြီခုနော်အဲ့တော့လူစားတဲ့အစားတွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာများလာလူမစားတဲ့ဟာတော်တော်ကိုရှားသွားဘုန်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မှဆိုရင်ပရစ်တွေပါလို့စားတာမရှိဘူးမြို့ရောက်လာတော့ပရစ်ချော်တွေပါနေတွေ့တခါဖားတွေတို့ရောက်သွားတွေတို့စားတာမရှိဘူးတော့မှအဲ့ဒီရောက်တော့ရောက်သွားတွေစားတာတို့ညောဖားတွေစားတာတို့ဖြစ်လာအဲ့တော့မစားတဲ့ဟာတိတ်မရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းတော့စားတာတွေကများလာကုန်ပြီပေါ့အဲ့တော့ကပလီကာရအာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ်ပုံဝတ္ထုလေးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးသားငယ်ရဲ့အသားလိုသဘောထားတယ်အစာစားတဲ့အခါမှန်ပါဗျာစနီးမောင်နှံနဲ့ရောက်ကန္တာရခီးကြီးကိုဖြတ်ကြခီးကြီးကလည်းအမတန်ဝေးတယ်အစာရည်စာဘလို့မှမရနိုင်တဲ့ခီးကန္တာရဆိုမှန်ပါဗျာဘေးကအနေအထားကြီးကလည်းလွန်များတယ်အဲ့တော့ရိတ်ခါနဲ့ဖြတ်ကြောသူတို့ထဲမှာလည်းပါလာတာအစာနဲ့ရိတ်ခါနဲ့နဲ့လေးပဲခရီးတစ်ဝက်တောင်မကြိုးသေးဘူးစမ်းတဲ့အခါကုန်နေ။နောက်ပြန်လဲလို့လည်းမရှိဘူးရှေ့ဆက်သွားရင်လည်းသေဖို့ပဲရှိတာပဲ။နောက်ပြန်လဲလည်းဒီစမ်းတဲ့အခါမလောက်တော့။သားမိသားက3ယောက်။ရင်ခွေမှာကလေးလေးကပါလာ။မိသားစု3ယောက်သွား။အဲ့တော့စားစရာကပြတ်လာပြီဆိုတော့ဇနီးမောင်နှံတယောက်တိုင်းမင်းနဲ့တဲ့။ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်တော့တို့3အောင်လုံးသေးမှာပဲ။3အောင်လုံးသေးမှာ။အကယ်၍ဟောဒီသားလေးကိုတတ်ပြီးတော့သူ့အသားလေးကိုတို့စားပြီးတော့ခီးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့သားလေးတစ်ယောက်တည်းသေးပြီးတော့ဒိုးနှစ်ယောက်ကတော့ခီးပေါက်နိုင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့တော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကဒ ဒီကန္တာကခྱི་ကြီးဟိုဘက်ကိုရောက်ဖို့ပဲအဓိကခྱི་ပေါ့ဖို့အဓိကဒါကြောင့်မို့သူတို့နှစ်ယောက်တိုင်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ငုံငူယူယူနဲ့ရင်သွေးသားလေးကိုတတ်ကြတယ်တတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုအချောက်လှမ်းထားတဲ့ဟာအသားကြောင့်လေးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အသားကိုဒီနေ့နည်းနည်းစားပြီးတော့ခྱི་ဆက်သွားကြတယ်ခྱི་ကလည်းအဝေးကြီးသွားကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့သူတို့သွားကြတယ်စားလိုက်စားလိုက်ငိုယူပြီးတော့စားတယ်ရည်ပဲချက်ကတော့ဒီခྱི་ကြီးကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ဖြတ်ကျော်ဖို့ပဲဒီပြင်ဘာရည်ပဲချက်မှမရှိဘူးအားရည်ပျော်ဖို့ပါဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရင်ဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှဖို့ပါဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတယောက်ဒီကလေးရဲ့အသားကိုစားတာဟာကန္တရာခྱི་ကြီးကိုဖြတ်ကူးဖို့ရာလေးအတွက်ပဲသူတို့ရည်ပဲချက်ရှိတယ
1: ်
0: လှဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပျော်ဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားခွန်အားပလာတွေတောင်းလာဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီကြီးရဲ့ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီကလေးအသားကိုစားပြီးတော့ဟိုဘက်ခန်းကိုဟိုဘက်ခྱི་ပေါက်အောင်ဖြတ်ကြတာတဲ့ဖြတ်ရင်းနဲ့သူခင်ဗျာများရင်ဘတ်ကိုတီးပြီးတော့မိခင်လုံးတဲ့ပုံပေါ်ရတယ်ရင်ဘတ်စီတီးပြီးတော့ငိုငိုကြွေးကြွေးနဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တန်းယုံဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပို့ပြီးတော့တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေမထားရဘူး။မှန်ပါပါခင
1: ်
0: ဗျာ။မြူးမှုပျော်ပါးကစားဖို့လို့လှဖို့ပါဖို့လို့အသားရည်ပြည့်ဖြို့ဖို့လို့အသားရည်တင့်တယ်အောင်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းမစားရဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်။မှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ။
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တန်းပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲစားရတယ်။အဲ့တော့ဂဗလီကာရအာဟာရပုံမှာရှုမြင်ပုံသုံးသပ်ပုံမျိုးမတူဘူးပေါ့မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဒီလိုဟောတာဘာဖြစ်လို့ဟောတာတော့ဆိုတော့ဂဗလီကာရအာဟာရမှာအနိကဆုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးရန်တစ်ခုရှိအစာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိကကြောက်စရာကောင်းဆုံးကဘာတော့ဆိုရတတဏမှန
1: ်
0: ပါပါအေးရတတဏကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကလေဝါဝစားပြီးသိမယ်လို့ပြောတဲ့လူကလည်းပြောတယ်မတည့်မှန်းသိလည်းစားတာပဲလေဟုတ်လားမတည့်မှန်းသိလည်းစားတာပဲသူကရတတဏမပယ်စွန့်တယ်အဲရတတဏဆိုတာဟာဒီကဝိကာရအာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခအပေးဆုံးပဲဒီကနေ့လောကကြီးမှာကြည့်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဟုတ်လားမတည့်တာစားလို့သိသွားတဲ့လူတွေစင်းလိုက်ကောင်းမဆိုနဲမယ်မဟုတ်ဘူးအစာအာဟာရကိုမဆင်ခြင်းမဆင်ခြင်းနိုင်လို့ယောဂဖြစ်တာတိုင်းနည်းမမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂဗလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူကနိကန္တိလို့ဆိုတဲ့အစာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ရတတဏဆိုတာဘေးရန်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးတစ်ခုကိုဖယ်ရှားဖို့ရာအတွက်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့စားရမယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တတ်အောင်စားတာဒါရှင်ကြီးအတွက်သာစားတာတခြားရွေးချက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟောရှားပေါ်မှာအရသာခံဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာကြိုက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်း40မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဟာရပฏิကူလတင်ညာလို့ဆိုပြီးတော့အစာကိုယွန်းစရာထိအောင်တွေးပြီးမှကမ္မထမ်းအထုတ်ဖို့စင်ကျင်သုံးသက်ဖို့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကျင်သုံးသက်ဖို့ဒီလိုတောင်ဟောထားတာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာအတွက်တုံးဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ရာသတဏ္ဍာကိုဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်လုပ်တာတဲ့မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကဗလီကာရအာဟာရကိုစားသုံးနိုင်စားသုံးနိုင်ကိုသားရဲ့အရင်ရဲ့သားရင်သွေးသားငယ်ရဲ့အသားကိုစားနေရပြီတကယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ရေးအတွက်တာငါတရားစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့မှုအတွက်တာစားတယ်ကြိုက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနှစ်သက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုကမဏိကာရအာဟာရပုံမှာစင်ញံနှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒါလို့အစာအာဟာရပုံမှာအဲ့ဒါလို့ရတ္တတဏ္ဏကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီတွေ့တာမှုတွေနာကအတန်းကြားလို့တွေ့တာမှုကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီ။နှာခေါင်းကနာအနံ့ရှူတဲ့အနံ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်တာကရှာ။မှန်ပါပါ။အ အယိုးမရှိတဲ့တတ္တဝါနိုင်အောင်ထိန်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့အေးရှာလေးကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့အဲ့ဒါကိုနိုင်အောင်ထိန်းသွားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဒ္ဓမန္တုပမတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဗလီကာရအာဟာရကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီးတော့ရသတနာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းကောင်း၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာရာဂကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်သွားပါပြီတဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီကာမဘုံကြီးကိုပြန်လာစေရတန်ရောစင်ဂျုံမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီကဗလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီတုတ်တာကဒီလိုဟောတာနောက်တစ်ခါဖတ်တာဟာရကြတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုအရေးမပါတဲ့အရေးခွာထားခြင်းခံရတဲ့နွားတစ်ကောင်နဲ့ဥပမာပေးထားနွားဆိုတာကြည့်အပေါ်ကအရေးကဖုံးတာလူလည်းတူတူပါပဲအရေးကဖုံးတာနွားရည်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထူတာပေါ့နော
1: ်
0: စဉ်းစားပြီးတော့မျက်စိတွေကနေကိုယ့်အကိုစိတ်ကူးနဲ့အဲ့နွားကိုတရေတွေခွာပလိုက်အရှင်လတ်လတ်တရေခွာထားလိုက်မှဆိုရင်အဲ့ဒီနွားကဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာကောင်ကြိုက်ကြိုက်မလွယ်ဘူးသူ့မှာဟုတ်လ
1: ား
0: ဒီတရေကခံထားလို့မှတ်တည်ခြင်းတွေကြိုက်လည်းပဲသူခံနိုင်အားရှိတာပေါ့အကယ်၍သာအပေါ်ကအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားမတကောင်နွားတကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာသွားသွားဥက္ကုံတွေရဲ့ကြိုက်ထားကိုမခံရပေဘူးလားသူဒုက္ခဝေဒနာတွေအများအားခံနေရမှာပဲဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကဖတ်တာဟာရလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားဟာအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားနဲ့အလားတရံတူတယ်ဖတ်တာကဟိုအာယုံနဲ့ထိတွေ့လိုက်ဒီအာယုံနဲ့ထိတွေ့လိုက်သူထိတွေ့တိုင်းဝေဒနာဆိုတာတွေကလိုက်လာကောင်းတဲ့အထိတွေ့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာတယ်မကောင်းတဲ့အထိတွေ့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာတယ်ကောင်းမကောင်းဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာ။ဟောထိတွေ့သည်မသူကဝေဒနာနဲ့ကြီးပဲ။ဒါမှဖတ်တာပြစ်စရာဝေဒနာလို့ခေါ်တာနော်။မှန
1: ်ပါပါဗျာ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။အရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားရဲ့ဥပမာလိုပဲ။အာယုန်နေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခ။အရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားဟာကြိုက်တတ်တဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်သလိုပဲ။ဖတ်တာရှိနေသေးတယ်ဗျ။ဟောဖတ်တာနဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့ကပ်လာလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာခံစားလိုက်ဆင်းရဲတာခံစားလိုက်နဲ့ခံစားမှုတွေကဘယ်တော့မှပြတ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။အရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားကြီးကခံစားရတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ရှိနေမှာပဲလို့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖတ်တာအာဟာရပေါ်မှာဒီလိုရှုမှတ်ရမယ်တဲ့။အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်နိုင်သွားလို့ရှိရင်ဖတ်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းပဲသူကပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားနိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကဖတ်တာကိုထိန်းနိုင်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာလည်းထိန်းနိုင်ပြီပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အခုကပ္ပဓာထုတ်နေတာဖတ်တာကိုထိန်းဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ဝေဒနာပဲထိန်းဖို့ကြိုးစားနေတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: ဖတ်တာကိုထိန်းရမယ်။ဖတ်တာထိန်းမှဝေဒနာထိန်းနိုင်မယ်ပေါ့။ဖတ်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီဆိုရင်ဝေဒနာတွေကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပေါ့နော
1: ်
0: အဲကိရိတာဖတ်တာကိုကြာကြာနာနာထိန်းနိုင်လို့ဝေဒနာတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လှုပ်เสียရဘာမှမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီပြည်ပြည်ဝဝထိန်းသွားနိုင်ပြီဆိုရင်အရတ္တမေအရတ္တဖို့ရသွားပြီယန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ဟောနောက်တစ်ခုကမနောသင်စေတနာဟာရဒီစေရနာကြတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်ခုပ်တစ်ပောင်တော့လက်ခုပ်တစ်ပောင်ဆိုတာအရမောင်းအလယ်လမ်းရှိတဲ့လူတယောက်ဟာမတ်တရက်မတ်တရက်ပြီးတော့လက်ထက်ကိုမြှောက်လိုက်တယ
1: ်
0: မြှောက်လိုက်တဲ့အတိုင်းတာအ내ကိုလက်ခုပ်တစ်ပောင်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလက်ခုပ်တစ်ပောင်တော့နဲ့တဲ့တွင်းကြီးထဲမှာမိကြီးကဲတွေအပြည့်ထက်အဲ့ဒီမိကြီးကဲကလည်းရဲနေတယ်မိโกလုံးဝမထွက်ဘူးပြာလုံးဝမရှိဘူးရဲနေတဲ့မိကြီးကဲဘလောက်ပူလိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမိကြီးကဲနာကို ကိုယ်နဲ့ရံပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုဆွဲပြီးအဲမိကြီးကလေးကိုတွန်းချဖို့ကြိုးစားရင်ဘလောက်အန္တရာယ်များမလဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲဒီလိုမိကြီးတွင်ကြီးတွန်းချတာခံရတယ်လို့ပဲဟောဒီမနောတင်စေရနာဟာရရဲ့အန္တရာယ်ကတော့ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။မနောတင်စေတနာဟာရဘဝတွေဘဝတွေဘဝတွေဖန်တီးပေးနေတာဆိုမိကြီးကကြီးတဲ့ကြသွားတဲ့ဒုက္ခတွေပိုကြီးတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမနောတင်စေရနာဟာရစေရနာကနေပြီးတော့ကံအကျိုးပေးပြီးပရိသေရီတွေအကျိုးပေးလိုက်တာဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝဒုက္ခဒုက္ခတွေဟာအလုံးဟောသူ့လက်သေးပဲမိကျွင်းကျွင်းကျဲရောက်သွားလို့အပူလောင်ခံရတာမျိုးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့မနောတင်စေရနာဟာရမိကြီးတွင်ကြီးနဲ့အနာတရံတူတယ်အဲ့ဒါလို့စေရနာရဲ့သဘာဝကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာကံကုန်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာဘဝပြန့်မှုကိုဖြတ်လန်းကလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဝိဘဝတဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာ၃မျိုးဟာလည်းဖယ်ရှားပြစ်လို့ရသွားတယ်သူ့အပြစ်မြင်မှတဏ္ဍာကိုလည်းဖယ်ရှားလို့ရသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: အေးတဏ္ဍာဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လုံးစရာမရှိတော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်သွားပြီလို့အေးထို့တူပဲအဲ့ဒီတုတ်တံမှာနောက်ဆုံးဝိညာဏဟာရကိုခေါ်ထားဝိညာဏဟာရဆိုတာပရိသေစိတ်ကလေ
1: း
0: အဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကလေးကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့လို့ဆိုတော့လူတယောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့မြင်ကနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တယ်တဲ့မနေ့ပိုင်းမှာလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးခိုင်းလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တစ်ချက်ထိုးခံရင်တော့မှပဲမေတ္တာမနာကျင်မှာပေါ့နော
1: ်
0: မနေ့ပိုင်းလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကမသေးသေးဘူးဆိုတော့နေ့လည်ပိုင်းကျတော့အချက်တရားထပ်ထိုးခံမသေးသေးဘူးဆိုတော့ညနေကျတော့အချက်တရားထပ်ထိုးခံဟောတနေ့ပါသူအချက်300ထိုးခံဝိညာဏဟာရလည်းဘဝတစ်ခုကိုသူကအစပြုလိုက်လို့ရုပ်တည်နံနေရလာပြီဆိုလို့ရှင်နှံနဲ့ထိုးခံရတာလဲဆိုးတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဝိညာဏအာဟာရဟာနှံနဲ့အချက်300ထိုးတာလို့ပဲတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကဖန်တီးပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနန္ဒီရုပ်တွေသူဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့သူလမ်းဖွင့်လို့ရောက်လာတဲ့နန္ဒီရုပ်တွေဟာလူတွေကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးတယ်လဲတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးတယ်လဲဆိုရင်နှံနဲ့ထိုးခံရတဲ့ဒုက္ခတွေမနှဲတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပေးနေတာတဲ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဒုက္ခလို့မမြင်သေးလို့တာမယာထဲမှာပြောနေသေးတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့လောက်ထိအောင်မမြင်သေးဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာလို့မမြင်တော့ဆိုတော့ဒုက္ခလေးတွေပဲတွေးကြည့်နေတာ။ဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒါမိတ်ထား။နော်။ကောင်းတာလေးပဲကွက်ကြည့်တတ်တယ်။ကောင်းတာကွက်ကြည့်တယ်ဆိုတာဟိုလူချင်းတူနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါတော့ကောင်းတယ်မှန်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါကြတော့ကောင်းတာကိုပဲကွက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။နော်။အဲ့ဒါလို့ကွက်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလို့ကလူတကာလူတိုင်းလူတိုင်းအပြစ်တစ်ခုစီတော့ရှိနေတတ်တယ်ပေါ့မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဩတချို့ကအပြစ်ပဲရှာကြည့်တယ်အကောင်းတော့မကြည့်။အကောင်းမကြည့်တော့အပြစ်ကိုရှာကြည့်တဲ့အခါတုံးနဲ့တူမုံတိမှုတွေဖြစ်တယ်။အပြစ်ကိုကြည့်တာလေကွ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အပြစ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အပြစ်ကိုမကြည့်ဘူးသူများအပြစ်ပဲကြည့်တယ်။အကိုယ့်အပြစ်ကြတော့မမြင်ဘူးသူများအပြစ်ကြတော့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဂရဝိနည်းအတော့မှာဆိုဟောထားတာဟိုငယ်တော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကလည်းကာရာလေးရွတ်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးဘူးလေသူကနွေရာသီအချိန်မှာတဲ့ရေသိပ်စားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရေကန်ကြီးကလည်းပဲမှော်ညင်းနေရဖုံးပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့တော့မှော်ညင်းလေးတွေအပေါ်ကဖယ်ပြီးတော့ရေကိုတောက်တယ်လို့ပဲတဲ့ရေကိုတောက်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲတဲ့ခုဏဒောတိဟိကိဏ္ဍတခုဏဝပတ္တယေတရေလူဆိုတာကိုယ်လည်းတူတူသူလည်းတူတူအပြစ်လည်းရှိတယ်အကောင်းလည်းရှိတယ်ဆိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ရှိတဲ့ထဲမှာတဲ့အပြစ်ကိုမရှုနဲ့တဲ့အကောင်းကိုပဲရှုအကောင်းကိုရှုပြီးတော့အပြစ်ကိုဖယ်ပြီးအကောင်းတာလေးဥပမာခုဏကမော်သေးမော်ညင်းလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ရေလေးကိုသာတောက်တယ်လို့ပဲတဲ့ကောင်းတာလေးကိုရှူတတ်ရမယ်ပေါ့ အကယ်၍ကောင်းတာမရှိတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆုံးရှုံးနေတာတော့ပြီပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့သံသယကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုရှုပါခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုရှုတတ်ရလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုတော့မရှုတတ်ရဘူးခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုတော့ရှုပါအတိုးတူရပါရီတော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုပဲရှုတယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖြူဘူးဘယ်လိုလုပ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရှိမလဲပေါ့နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာခန္ဓာကြတော့ကောင်းတာလေးတွေကြည့်တယ်နိချမ်းသာတဲ့အကွက်ကလေးတွေကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေရွေးကြည့်တယ်ဟုတ်အပြစ်ကြတော့ဘာကိုရှုတာတော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုသွားကြည့်အေးအဲ့ဒါလို့မှားရင်ချွတ်ချော်နေတာတဲ့နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအေးကောင်းပြီဒီနေရာမှာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိညာဏဟာရဟာလှန်တဲ့အချက်300ထိုးခံရတယ်လို့ပဲဘဝတစ်ခုကဒီပရိသေစိတ်လေးကအစပြုလိုက်လို့ယုတ်ဒီနံနေပေါ်လာလိုက်လို့ရလာတဲ့ဒုက္ခကနည်းတာမှမဟုတ်တာဟုတ်လားလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးတာတဲ့အစပေါင်းများစွာဒီဒုက္ခရောက်တာပဲပေါ့အေးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြီးတတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နာနေရုပ်တွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြီးနိုင်သွားပါပြီတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာနေရုပ်တွေကိုလည်းပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနိုင်သွားလို့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လုံးစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့တဏှာဟုတ်ကလွတ်ပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါဗုဒ္ဓမန္တုပမတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောထားတယ်အေးဖတ်တာဟာရဆိုတာအာယုန်နဲ့တွေးထိတဲ့ဘေးရှိတယ်ဖတ်တာဟာရရှိနေသမျှအာယုန်နဲ့တွေးထိတဲ့ဆိုတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်မနောသင်္စေတနာအာဟာရဆိုတာရှိနေသမျှဘဝဆိုတာရနေမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘေးကြီးကရှိနေတယ်ဝိညာဏဟာရရှိနေသမျှပရိသေရီဘဝတစ်ခုကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရုပ်တည်နံနေပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဘေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘေးတွေလွတ်မြောက်အောင်လို့ဒီအာဟာရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထမ်းရှုပါရှုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုဗုဒ္ဓမန္တုပမသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့တော့ဒီအာဟာရဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယင်တတ္တဝါတွေဘဝမှာယက်တည်ရဲ့အတွက်ကြီးထွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ဂဗလီကာရအာဟာရဆိုတာလည်းကြည့်သူများတဲ့ထူးချွန်တဲ့အကြောင်းပဲကံစိတ်ဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိပေမဲ့လို့အာဟာရမရှိရင်လူတွေဟာကြာရှည်စွာမတည်နိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိသေသထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖတ်တာဆိုတာမပါဘဲနဲ့ခံစားမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမလာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ထူးခြားမှုအကြောင်းရှိတယ်တခါစေရဏမပါဘဲနဲ့ဘဝဆိုတာမဖြစ်ဘူးကံမပါဘဲနဲ့ဘဝဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့သရေစိတ်ကလေးကမစားဘဲနဲ့ယုတ်ဒီနံနေဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိညာဏဆိုတာလည်းပဲထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ကမ္မဋိကာရအာဟာရရဲ့ဖတ်တာရဲ့စေရဏရဲ့ဝိညာဏရဲ့ဒီသဘာဝတရား၄မျိုးကိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာဟာရလို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါကိုပဲပဋ္ဌာန်းကြလို့ရှင်အာဟာရပစ္စယောဆိုပြီး24ပစ္စည်းမှာဟောတာဒီအာဟာရ၄မျိုးကိုဟောတာပါတဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်းအပေါင်းတို့သည်သဘာဝတရားတွေကိုအစုလိုက်လေ့လာတဲ့အခါမှာအာဟာရဆိုတဲ့အထက်မှာဘယ်သူတွေပါလဲလို့ရှင်ဂမဏိကာရအာဟာရဆိုတဲ့ဩဇာပါတယ်ဖန္တာဆိုတဲ့စေရနိဗ္ဗာန်ရဲ့မနောတင်စေတနာလို့ဆိုတဲ့စေရနာတရားပါတယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေစဉ္ညင်သုံးသပ်ပြီးတော့တို့တွေမှာဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်မှဖန္တာဆိုတာဖယ်ရှားမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကမ္မဋိကာရအာဟာရလည်းဖယ်ရှားမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးစေရနာဆိုတာလည်းဖယ်ရှားမဲ့ဘာဟာတဗ္ဗတရားမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းဖယ်ရှားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားမယ်တရားကဘာလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတဏှာဒါအဓိကဖယ်ရှားမယ်တရားပဲပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဟာရပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ဒီအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတို့မာယွင်းတဲ့အယူဆဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ငါလို့ထင်နေတဲ့မာနဆိုတဲ့ ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ့်တရားများကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အထောက်ချင်းဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကံမေတ္တာပို့ရအောင်

တရားစေကိုမိမိတဘာဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗေပူဇာညင်းနောက်ကိလေသာစေတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဝတ္တပိဉ္စပဲတွင်ရေမတင်တကယ်လို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပင်မရအောင်ပဲချောက်အပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီဒီဘောင်ကိလေသာဝုပုခန္တိကင်းငြိယာအစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်တို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญညာသူတော်စဉ်အများတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

1384ခုနှစ်ပြာဒုလဘိကျော်3ရက်2023ခုနှစ်စနဝရီလ10ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်တော်ဆက်ပါနကောပမတုအနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဆက်ပါနကောပမသာဆိုတာ6ခု6မျိုးပါณကဆိုတာတတဝအဘိပါနာဆိုရေးတဲ့စကားလုံးနဲ့တူတယ်ပါณကကတတဝအဥပမာကနိုင်ရှင်ချက်တတဝ6កောင်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ဣဇ္ဇတိကာယရဏ6ပါးလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကမ္မထံအထုတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်နားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့တရဝ6កောင်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယမနတိအရဏဣစ္ဆတိကာယတနာလို့ခေါ်တယ်အတွင်းအာယတနာအတွင်းဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့လူတိုင်းမှာမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်မနလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသဘာဝချင်းမတူကြအောင်ဆန်းဆောင်မှုချင်းနဲ့မတူကြအောင်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုရှင်းပြအဲ့တော့ကုသဏမှာရှိတယ်အာရဏ6ပါးဒါပထမအရေးကြီးတာနော်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့တရားရှာတယ်ဆိုတာပမာသကားဆိုတိုင်းပဲတရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတခြားရှာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမှန်သိအောင်ကြိုးစားဖို့လူတွေကကိုယ့်ကိုရှိနေတာအမှန်သိမှုမကြိုးစားကြတာပဲဖြစ်တယ်အမှန်သိသလားဆိုတော့အမှန်လည်းမသိဘူးမသိသည့်အမှန်မသိဘူးဆိုတဲ့အလွဲမှသိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်လွယ်မှစွာသိနေတာဟာအဖြေတကူမရနိုင်ဘူး။အဲကြောင့်မလို့အမှန်သိဖို့ကြိုးစား။အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရင်မှတ်ပါ။

ာပဲနားရှိတာရှိတာပဲသူ့နဲ့သူမျက်စိကလည်းသုံးဝင်တာပဲနားလည်းသုံးဝင်တာပဲတခေါင်းကလည်းသုံးဝင်တာပဲသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကောင်းကြီးဖြစ်တတ်လာလဲဆိုဘယ်ဟောဆိုးတွေလည်းဖြစ်ကိုယ်အကျိုးမပြုတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့ဟာတွေလက်ခံနာကအတန်ကြာပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့တဘာဝတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ရစပြာဟောတာအဲ့တော့တရားဆိုတာကို့မှာရှိတာတွေကိုမှန်သိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါတို့ရဲ့အတိတ်ကစပ္ပနကောပမတုအနှစ်ချုပ်စွာအနှစ်ချုပ်ကလေးပဲဟောမှာဖြစ်တယ်ချင်းချုပ်ရစပြာရဲ့ဆုံးမအဘောရိုက်ရိမ့်မိပြီးတော့လက်တွေ့ဘလို့အကျဉ်းသုံးအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဟောယူနာကြာယူမတားထားယူနဲ့ပြီးတော့မဟုတ်လက်တွေ့လုံရတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်လက်တွေ့လုံမှအကျိုးကျေးဇူးခံစားဆေးနဲ့အလားတရတူဆေးဆိုတာပနေနဲ့ထည့်ပြီးခေါင်းရင်မှာထားယူနဲ့ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတောက်ဖို့လိုတယ်တရားဆိုတာလည်းပဲအာယုမှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်။ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပွတ်တိုက်ပေးတာလဲကျင့်သုံးတယ်လို့ခေါ်တာစဉ်းစားတာပေါ့နော်။စဉ်းစားကိုယ်မှာရှိနေတယ်။အရှိအနေထားတွေကိုမှန်သိအောင်အသိဉာဏ်နဲ့ပွတ်တိုက်ပေးနေရ။ပွတ်တိုက်ပေးနေတာဟိုတရားထုတ်တယ်လို့ပြောတာ။မျက်စိမိတ်ထိုင်နေမှာတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။တရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်လုံငန်းဖြစ်တယ်ပေါ့လျောင်းရင်လျောင်းထိုင်ရင်ထိုင်လမ်းလျှောက်ချင်းလျှောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့အစဉ်ပြေစလို့နေပြီးတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဒီအာယုန်ဒီတရားတွေအကြောင်းကိုပွတ်တိုက်နေဖို့ပဲရည်ချင်ပွတ်တိုက်တယ်ဆိုတာတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆုံးတွေ့ပေးနေကြအဖြစ်ဆုံးတွေ့ပေးတာကတတိဆုံးတွေ့ပေးလိုက်လို့တဘာဝတရားတွေကိုသိလာတာကပညာတတိနဲ့ပညာအလုံးလို့အောင်မှာလို့ဆိုလို့တယ်တတိကနေပြီးဆုံးတွေ့မပေးဘူးဆိုရင်ဒီတရားတွေရဲ့တဘာဝကိုသိမှာမဟုတ်ကိုယ်မှာမျက်စိတော့ရှိတာပဲမျက်စိရဲ့တဘာဝသိလားမသိဘူးမစင်တယ်မသိအမျက်စိဆိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ပဲသိကောင်းသိလိမ့်မယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်သိလိုက်တာမသိဘူးလေနားတော့ရှိတာပဲနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိတယ်သိလိုက်တာသိလားဆိုမသိဘူးထို့တူရဲ့နှာခေါင်းတို့လက်ရတို့ကာယတို့စိတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံးဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်တယ်လွတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒကာဖွင့်ထားလို့ရှင်ချင်းလဲဝင်မှာပဲရင်းလဲဝင်မှာပဲကိုမဝင်စေချင်တာတွေလည်းဝင်မှာပဲကိုအချိုးပြုတဲ့လေကောင်းလေတန်လည်းဝင်မှာပဲနော်အချိုးပြုတာတွေလည်းဝင်တယ်အချိုးမပြုတာတွေလည်းဝင်တယ်တကားဖွင့်ဝါဒဖွင့်ပေးထားလိုက်ဖွင့်ပေးထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမဲ့ဝင်နေခြင်းလို့ရှိရင်တခုလှုပ်အောင်အဲ့ဒီတတိဆိုတာလေးနဲ့ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ကျင်းအကောင်းကိုတော့လက်ခံမယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတော့လက်မခံနဲ့အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့ပဲလုပ်တာမျက်စိကတော့ဝင်မှာပဲနားလည်းဝင်လာမှာပဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာတွေဆိုလက်ခံလိုက်ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ခေတ္တကားကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်လျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းကြည့် pass ပေးရတာရှိဝင်တဲ့လူကို pass ပေးလိုက်မဝင်တဲ့လူကိုတပ်လိုက်ခိတ်ဆောင်လို့ပဲအဲ့တော့တတိဆိုရဲခိတ်ဆောင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလယကာယလို့ခေါ်တဲ့မနလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးတကား6ပေါက်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတယ်ဒီဝင်ပေါက်တရားနေပြီးတော့ဝင်လာမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တဘာဝတရားတွေကို
မကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုရင်လက်ခံနေဝင်မဝင်အောင်တာအတင်းဝင်လာရင်လည်းတွန့်ထုတ်ဖဲရှာဒါပဲလုပ်ဖို့လိုတာနော်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တာတကားဆောင်အလုပ်လုပ်တာပဲဆောင်ချီတဲ့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုဣန္ဒြိယသူခုတ်တာထွက်တာဣန္ဒြိ6ပါးကိုထိသိဆောက်ချောက်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီသဗ္ဗနကောသဗ္ဗတောကလည်းအဲ့ဒါကိုအဓိကထားဟောအဲ့ဒါကိုဟောမဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လိုက်တာဥပမာစကားရခလေးနဲ့စတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဘုရားဟောတဲ့တရားကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဟောလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့အဖုအပိတ်အနာအစာတွေရှိနေတဲ့လူတယောက်ကိုယ်ကိုရှိခံစားကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုအပိတ်အနာအစာတွေရှိနေတယ်တချို့တွေပေါက်ပြီးတော့ပြီးတွေပါတွေထဲနေသွေးတွေပါတွေဖြစ်နေနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဖုအပိတ်အရှာအနာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆူးရှိတဲ့မြတ်တော်မြတ်ပင်ကလည်းဆူးရှိတဲ့မြတ်တည်းရှိတယ်ပမာမြတ်တို့ပါတော်လို့ဟာဆူးရှိတဲ့မြတ်တော်ရဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထာယတ္တချက်တည်တယ်အဲ့ဒါဆူးရှိတဲ့မြတ်တော်ရဲ့ဝင်သွားရင်ခြေတော်လည်းဆူးတာပဲအဲ့ဒီဆူးရည်ကခြေတော်လည်းဆူးတာပဲခန္ဓာကိုယ်လည်းဆူးတာပဲသို့ဘို့အစင်းနေနဲ့ချစ်မိတယ်ဆူးရည်နဲ့ချစ်မိတယ်ဆူးဝင်တယ်အဲ့လိုအနာခန္ဓာကိုယ်မှာဒါယတန်ချက်တွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြားပြင့်တော်တဲ့ကိုဝင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဒါယတန်ချက်တွေရောကောင်းတဲ့နေရာတွေပါဆူးတွေနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရမယ်ခန္ဓာလေးဆူးလိုက်ဒီနာလေးဆူးလိုက်နဲ့ဒါယတန်ချက်တွေပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်ဒါအယူယူလေးတဲ့ဥပမာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ရဟန်းတော်တပါးတို့မဟုတ်ကပ္ပထံတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရွာထဲမှာနေနေတော်ထဲမှာနေနေမြို့မှာပဲနေနေရက်ွက်ထဲမှာပဲနေနေအဲ့လိုတန်ရတန်ရက်တွေနဲ့ဟိုကိုခန္ဓာကိုယ်ကတဏ္ဍတန်ချက်တွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအပြစ်အနာအစာတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြောဆိုခံမင်းငေါ်ရခံအဲ့တော့ကိုချင်းတရားမကောင်းလို့အပြောဆိုဒီကိုချင်းသိက္ခာပျက်စီးနေတာတဏ္ဍတန်ချက်တွေရနေတာ ਨੇ ထူထူပဲခဏကခဏကုန်မှာအဖူပိတ်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်မြတ်တော်ဝင်သုခာထို့တူရဲ့ကိုချင်းတိလမလုံးချုံမှုကိုချင်းတရားမကောင်းမှုဆိုတဲ့ဌာန်တချက်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကြွားတဲ့သွားသွားတော်တဲ့ဝင်ဝင်ရက်ကထဲသွားသွားဘယ်တရားသွားသွားမင်းငော့မဲ့လူတွေပြစ်တင်ရှုတ်ချမဲ့လူတွေပြည့်သူကြောင်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရဝိုက်ပြီးတော့ပြောကြမှာပဲလို့တဲ့ပဲဝါတဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့ထုံသန့်ဆက်လာပဲလေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ပြစ်ချက်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုပြောကြမှာပဲအဲ့ဒီလူအပြောခံရတာဟာစုခံရတဲ့တူတူပဲအပြောခံရတာစုခံရတဲ့တူတူပဲဆူဆူရကကိုယ်ကာယကိုနာချင်းစေတယ်အပြောခံရတာစိတ်နှလုံးကိုနာချင်းစေတယ်နော်ဆူဆူတာအဆူခံရလို့ရှိရင်နာရတယ်ထို့တူရဲ့အပြောခံရရင်လည်းနှလုံးသားကနာရတယ်လေနာရခြင်းတူတူပဲ
ဆူဆူလို့နာတယ်လို့ပဲအပြောခံရတယ်နာရပဲရဒီဥပမာလေးရှင်းရှင်းလေးရနော်ထပ်ပြောပြမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတရားတန်ကြက်တည်းရှိပါလေဆူမြတ်တော်တဲ့သွားလို့ရှိရင်အဆုခံရမယ်အဆုခံရင်ပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်နာစားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်နေရာပဲသွားသွားအပြောဆိုခံရလိမ့်မယ်မင်းငေါ်တာခံရလိမ့်မယ်ပြစ်တင်တာလည်းခံရလိမ့်မယ်ဆူဆူတာလည်းတူတူပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်နှလုံးဟာစိတ်နှလုံးနဲ့စူးဝင်ပြီးတော့ခံရခက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခံရခက်လို့အောင်အပြောခံရတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိကိုလိုအပ်တယ်အတိရှိကိုလိုအပ်တယ်တတိနဲ့အတိနှစ်ခုရှိရှိလာပြီတဲ့အခါမှာသစ္စာပြာဆက်ဟောတယ်အဲ့ဒီအပြောခံရတာအဆူခံရတာပဲနှလုံးသားကိုညောင်ဆူးတာနဲ့တူတူပဲအဲ့ကြရင်သူ့ဘာလို့ရမှာလဲတံဝရနဲ့အတံဝရတံဝရနဲ့အတံဝရတံဝရဆိုတာဆောင်စည်းတာအတံဝရဆိုတာမဆောင်စည်းတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တံဝရကချုပ်တီးတာအတံဝရကမချုပ်တီးဘူးလူဆိုတာတခါလေးချုပ်တီးရတယ်လေမချုပ်တီးလို့မရဥပ္ပဆောင်ရင်တောင်ပိုက်ဆိုင်ရင်ချုပ်တီးတာဆယ်ရင်လည်းကိုယ်ဆက်ခံရင်လည်းချုပ်တီးနေရစိတ်မဆိုးအောင်ချုပ်တီးရအဲ့ဒါကိုတံဝရလို့ခေါ်တံဝရဆိုတာပိတ်ဆို့တာဘာမဝင်အောင်ပိတ်ဆို့တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ထောသမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့ရဒီနေရာမှာအပြစ်တင်ခံရရင်ထောသဖြစ်လာမပိတ်ရင်ထောသလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်တံဝရဆိုပိတ်ဆို့ရမယ်ချုပ်တီးရမယ်အတံဝရကမချုပ်တီးတာမပိတ်ဆို့တာဖွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုအဝရနဲ့အတံဝရအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကလမ်းခင်းပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မပိတ်ဆို့ဘူးမချုပ်တီးဘူးဆိုတာဘာလဲရှင်းပြတံဝရနဲ့အတံဝရနှစ်ခုပြောပြီးတော့အတံဝရကစာရှင်းတယ်ဘုရားဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှင်အကောင်းတဲ့အဆိုးဆိုရင်အဆိုးကိုရင်ပြောအောင်မလို့ရမဲ့ဟာကိုအရင်ပြောတယ်အတ္တဝရဆိုမချုပ်တီးတာရဲ့အပြစ်ကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးမှချုပ်တီးရမယ်အဲ့တော့မချုပ်တီးခြင်းနဲ့ချုပ်တီးခြင်းမချုပ်တီးတာဆိုဘလို့ဟာတော့ဆိုအဲ့တော့ချုပ်တီးတယ်ဆိုတော့တတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ချုပ်တီးတယ်အောင့်အေးတယ်ဆိုတော့ချင့်စင်ဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမမှာရှိတယ်တခြားအဆုံးအမမှာမရှိဘူးနော်တံဝရဆိုရယ်ချုပ်တီးမှုအတံဝရဆိုရယ်မချုပ်တီးမှုချုပ်တီးတာကဘယ်လိုဟာမချုပ်တီးတာကဘယ်လိုဟာစောင့်စည်းတာကဘယ်လိုဟာစောင့်စည်းမှုမရှိတာဘယ်လိုဟာဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြဖို့မစောင့်စည်းတာကစပြီးပြတယ်ဒါလေးကရှင်းရှင်းလေးပဲခုပြောရတဲ့တကား6ပောက်ကိုပိတ်ဆို့ရမယ်စောင်းစည်းရမယ်ချုပ်တီးရမယ်မျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါက်နားဆိုတဲ့တကားပေါက်နှာခေါင်းဆိုတဲ့တကားပေါက်လျှာဆိုတဲ့တကားပေါက်ကာယဆိုတဲ့တကားပေါက်မနဆိုတဲ့တကားပေါက်အဲ့ဒီတကား6ပောက်ကနေပြီးတော့ဘလို့လားအတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချုပ်တီးရမယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘသူ့အပေါ်ချုပ်တီးရမလဲမချုပ်တီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ဆက်ဆိုင်တာဘာရောဆိုရင်မြင်စရာအာယုံအစင်းအာယုံ
မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အာယုံအများကြီးပဲလေ့ကြရတယ်ဟုတ်မျက်စိနဲ့မြင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အာယုံကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံအချင်းချင်းလိုက်ရင်နှစ်ခုပဲရှိကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာမြင်ခွင့်ဟာကိုကြိုက်တာရှိတယ်ကိုမကြိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမဆောင်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မျက်စိနဲ့မြင်ကြအာယုံကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့အာယုံကြလို့ရှိရင်သဘောကျနှစ်ချိုက်ပြီးလောဘတွေဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့အာယုံကြတော့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဆောင်သေးတာလို့ခေါ်တယ်မြင်ကြမျက်စိနဲ့အစင်အယုံကိုမြင်ပြီးတော့လောဘဖြစ်တာခံရတယ်ဒေါသဖြစ်တာခံအစင်အယုံကိုကြည့်ပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဆောင်စည်တာပဲအဲ့ကိုဘွားကိုစဉ်းစားကြည့်ငါဆောင်စည်ရလားအမြင်အယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တာဆိုရင်နှစ်ချိုက်တယ်လောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တာဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိဟာလွတ်နေတယ်တတိလွတ်လို့လည်းဖြစ်သွားတာပဲလေအစင်းအယုံဟာအစင်းအယုံဆိုတဲ့သဘာဝပေါ်မှာခုခေတ်တရားဟိတ်တာတွေသင်ပေးသလိုပေါ့မြင်တာကိုမြင်တယ်မြင်တယ်လို့မမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာတာပဲမြင်ခြင်းကိုမြင်ခြင်းမှမရက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေဝင်တော့တာပဲလေငါမြင်တာကလာပါတဲ့ရတာငါမျက်နှာကမုန်းစရာလားတွေးပြီးတဲ့အခါမှာလာပါတဲ့ရဆိုလောဘဖြစ်လိုက်ပြီမုန်းစရာကောင်းတဲ့အာယုဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီအဲ့အလေးချင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနုပဋ္ဌိတကာယကတာကာယတတိဘယ်တော့မှကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတတိမထားတာအဲ့ဘယ်နှခါသတိထားဘူးလဲအဲ့သတိထားတဲ့ကတော့ရှိပါတယ်အပြင်ထွက်မဲ့ဆိုရင်မှန်လေးရှိမှကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းတာရိုက်တဲ့အခါတော့မျက်တော်မွေးဆွဲတယ်မျက်ခုံးမွေးဆွဲတဲ့အခါတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတော့သတိထားကောင်းထားလိမ့်မယ်နှုတ်ခမ်းလေးဆီဆိုတဲ့အခါတော့ကိုယ်ကရဲ့ဘောမှာသတိရှိတာလေအဲ့သို့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်သက်စရာအယုံပေါ်မှာငါမှလောဘဖြစ်သလားမနှစ်သက်စရာအယုံမြင်လို့ငါမှဒေါသဖြစ်သလားဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိရတာလုံးဝမရှိတာအဲ့ဒါလုံးဝမရှိတော့သိကိုမသိလိုက်ဘူးလောဘဖြစ်တာလည်းမသိလိုက်ဘူးဒေါသဖြစ်မှလည်းမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုအနုပဋ္ဌိတကာယတတိစာဝိဟရတိပရိဒါစေတတော်စိတ်လေးကအင်အားโอ้เรบลุอองกามกุญอายุนี่ก็ลุอองยุ่งနိုင်เนี่ยสวยตติเน่เสยสิสวยตติเน่เสยสิกูปริยตะสิตตาอสันตติเน่เสยสิปล่อยญัณเน่สิปล่อยญัณเน่สิซะก้าวเน่เน่ตื้อเลยปาตัวละใช้นิดแต่ตอนอะเพียงโลภะน้องไล่ตัวละမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေါသနဲ့လိုက်သွားပြန်အဲ့ဒါပျော့ညံ့နေတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်တင်းမရစိတ်မဟုတ်ဘူးပျော့ညံ့တဲ့အစွမ်းတတိနေတဲ့စိတ်တတိကလည်းလွတ်နေတယ်ပျော့ညံ့တဲ့စိတ်ကလည်းဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩတတိလည်းနေတယ်တော့ပျော့ညံ့တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာမကောင်းမှုအကုသို့စိတ်တွေဟာဖယ်လို့ဖယ်ရှားရမယ်ဘယ်ရာကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှတိလောဘဒေါသတွေကထပ်ပေါက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးဆိုလိုတာထပ်ပေါက်ကိုလည်းမသိဘူးစိတ်ရဲ့ထပ်ပေါက်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါစိတ်ကနှောင်ဖွဲ့မိသွားဘယ်သူကနှောင်ဖွဲ့တာတုံးဆိုသိတိတာကနှောင်ဖွဲ့ကိရဒါဘာနဲ့တွဲဖက်ပြီးနှောက်ဖွဲတာလဲအစင်းအာယုံနဲ့တွဲဖက်ပြီးနှောက်ထွက်တယ်။မျက်စိကမြင်တဲ့အစင်းအာယုံတွေကနှစ်သက်စရာကောင်းရင်စာကနှောက်ဖွဲလိုက်ပြီ။ဒေါသနဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်ဒေါသနဲ့နှောက်ဖွဲလိုက်ပြီ။အ
အဲ့ဒီဒါကဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖယ်နေရမှာလွတ်အောင်ယုံနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိမှသာသိမှသာတော့ထွက်ပေါက်မရအစောဦးကြီးတခုတည်းဝင်တဲ့အခါကျတော့ emergency exit ဆိုတာရှိတယ်စောဦးကြီးတွေမှာလေးစိတ်တို့ပါတို့နော် emergency exit စောဦးကြီးတွေဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ exit ဒီမြန်မပြောနဲ့လေးမြန်စီးရင်တော့မထွက်ပေါက်ရှိရလေလေမြန်တစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်ပေါက်ကဆင်းရမယ်ဆိုတာအိတ်ဆစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲအဆောက်အဦတစ်ခုမှလည်းအိတ်ဆစ်ရှိတယ်။စိတ်မှလည်းပဲထို့တူပဲအိတ်ဆစ်ရှိတယ်။ထွက်ပေါက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကိုလည်းသိထားရမယ်။လေမြန်စီးရင်ထွက်ပေါက်သိထားရတယ်။မသိလို့ရှိရင်ပြီးကိုလုံးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်။ Emergency case မှာဒါထွက်ပေါက်သိရမယ်။ဘာမှမသိရင်ပြည်ကျန်ဆွပြည်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတာဆောင်းစည်းမှုမရှိဘူးဆိုတာတဲ့မျက်စိနဲ့အဆင့်အာယုံကိုမြင်တယ်တဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံဆိုလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အာယုံဒေါသဖြစ်တယ်ကိုယ်ကရဲ့ပုံမှန်ဒီတတိယယက်တိမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်သက်ခွန်အားလည်းပြောညာနေတယ်ဘယ်နေရာမှာဒီအကုသိုလ်တွေငြိမ်းအောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေဘယ်နေရာမှာယက်တန်သွားတယ်ငြိမ်းနေဆိုယက်တန်သွားတယ်ဘယ်နေရာမှာယက်တန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘယ်နေရာကနေထွက်ပေါက်ရှာမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိမထားဘူးတဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာလုံးဝထွက်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိမထားဘူးထို့တူရဲ့နားနဲ့အတန်ကြားတယ်ကြလိုက်တဲ့အတန်ကကြိုက်တဲ့အတန်ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယတတိထားပြီးတော့ဆောင်းချမှုကလည်းမရှိဘူးစိတ်ခွန်အားလည်းနေပါတယ်ဘယ်နေရာမှာအိတ်ဆစ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိမထားဘူးဒါအာစောင့်စည်းမှုကင်းနေတဲ့အတိတ်ပဲပြောတာเนาะနှကောင်းကအနံ့ရရင်လည်းပဲထို့တူပဲမကောင်းတဲ့အနံ့ကောင်းတဲ့အနံ့အဲ့ဒီမှာလဲလောဘဒေါသဖြစ်တာပဲလျာကအရသာခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိုယ်ကံရကထိတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အထိတွေ့ပုံမှာစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံပုံမှာလည်းလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိတာတို့အတိရှိတာတို့မဖြစ်ဘူးစိတ်တခွန်အားလည်းယော့နေတယ်ဘယ်နေရာမှာအိတ်ဘယ်နေရာမှာထွက်ပေါက်ရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကဘယ်နေရာရောက်ရင်အလုံးငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ငြိမ့်ရဌာနထွက်ပေါက်ကိုလည်းတိထားတာမရှိဘူးတဲ့တိထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပမာတစ်ခုပေးတာဥပမာတစ်ခုပေးတာသဘောတော့ဒီလူရဲ့ဓာရ6ပါးဓာရ6ပါးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူးကြတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကာယကတာတတိလို့ဆိုတယ်ကိုယ်ကရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိကရှိနေရမယ်ဟုတ်ကာယကတာတတိဆိုတဲ့တတိတရားကိုစိတ်အခြေအနေတစ်ခုတွတ်တက်ပြပြလာအောင်သိချင်းထားရမယ်မလေးချင်းလို့ရှိရင်မျက်စိကဖဲခါဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကဖဲကိုဒီမျက်စိကစိတ်ကိုဖဲကိုခေါ်တော့တတ်အောင်ဆိုရင်အစင်းအယုံစီခေါ်တော့ဟုတ်တယ်နိဖယ်နေရလှတာရှိတဲ့သူမျက်စိရောက်သွားရဲ့
အဆင်အယုံရှိတဲ့ဒီကိုမျက်စိကခေါ်သွားတာပဲမျက်စိလဲလိုက်နားကလည်းตาရဲအမျက်စိခေါ်သွားတယ်မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်ပြောနော်ตาရဲအမျက်စိခေါ်သွားတယ်သို့မဟုတ်မျက်စိကဒီตาရဲအမျက်စိရောက်သွားလို့ရှိရင်မျက်စိကตาရဲအဆင်အယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်သွားပြန်တယ်မျက်စိကအဲနှစ်သက်ဆရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်မနှစ်သက်ဆရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ထောသဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲနားကလည်းအတန်ဘက်ကိုအတန်ကိုခေါ်တော့အတန်ဘက်ရှိရဆွဲဆောင်သွားတယ်စိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်နှခေါင်းကလည်းအနှံ့ရှိရဘက်ကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်လျှာကလည်းအယံသာရှိရဘက်ကိုခေါ်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ကိုယ်ကံရလည်းအထိတွေ့ရှိရဆွဲခေါ်သွားတယ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကူးကြံစည်ရအာယုံရှိရကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့နော်ဆွဲခေါ်ခံရတဲ့စိတ်ကတခုဆွဲခေါ်သွားတာတခုအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကတပြိုင်နက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမတူညီတဲ့အသွင်တရံနဲ့တရဝ6កောင်ကိုတန်ရတန်ရဘက်ကိုဆွဲခေါ်နေတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရဝ6កောင်ကိုကျိုးရိနဲ့ချီနော်တရဝ6កောင်ကိုတစ်កောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းတစ်កောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီထားချီထားပြီးတော့အဲ့ကျိုးသားတွေအလုံးကိုထုံထုံလိုက်တယ်အထုံထုံလိုက်ပြီးတော့အထုံထုံပြီးတော့ထားလိုက်တယ်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့6កောင်ကတကောင်နဲ့တကောင်သူ့အကြိုက်ချင်းကမတူကြဘူးသူ့သွားတဲ့နေရာချင်းကမတူကြဘူးသွားတဲ့နေရာမတူတော့သူ့သွားချင်းနဲ့စီဆွဲပါပဲအဲ့တော့6កောင်ဆို6နေရာဆွဲနေကြ6နေရာဆွဲစဉ်းစားကြည့်တော့6နေရာဆွဲသွားပထမတကောင်ကလည်းသူကြိုက်တဲ့နေရာကိုဆွဲသွားမှာဒုတိယကောင်လည်းသူကြိုက်တဲ့နေရာဆွဲမှာအဲ့တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလုံဆွဲပွဲကြီးနဲ့တူနေတယ်ချိုးနဲ့စုပေါင်းချီထားတာကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုယုံနေကြတာရှုံးနေကြတာအဲ့သရဝ6ကောင်ဟာယုံနေကြတယ်ရှုံးနေကြသလိုပဲလူရဲ့တဘာဝမှာလူရစိတ်ဟာမတည်ငြိမ်အောင်စိတ်ကိုမတည်ငြိမ်အောင်ဆွဲခေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီမျက်စိကဘာကောင်နဲ့တူတယ်လဲဘာသရဝါနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မျက်စိနဲ့ကမွေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါတခုမှတ်တာသဗ္ဗနကောပမသတ္တဒါရော6កောင်ဆိုမျက်စိကမွေးနေတူတယ်မွေးကရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကိုကြိုက်တယ်ကြောင်တလင်းနေမကြိုက်ဘူးရှုပ်တဲ့နေရာလက်ရှာမျက်စိကလည်းရှုပ်မှကြိုက်တာဟုတ်တယ်လေပလိန်ကြီးလှုပ်တာလို့ရေဘယ်သူမှမကြည့်ကြဘူးမလေးဆေးရောင်လေးတွေချဲထားပြီးအစင်းလေးတွေအနီလေးတွေနဲ့ပန်းကက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုမျက်စိကပျော်တယ်အလှပါဆိုအဝတ်တော်မှဝဘနာအဖြူရောင်ကြီးဆဲရောက်ဆိုစရာမဟုတ်ဘူးအကွက်ကလေးတွေဆံလေးတွေပါမှပိုးကြိုက်တယ်ဖေးရပဲဖြစ်ဖြစ်အကွက်ကလေးတွေဆံလေးတွေနဲ့မျက်စိကသဘောကျမျက်စိကကြည့်ကျင်တာကအရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလေးကိုချီချင်ဒါမျက်စိရဲ့သဘောဝလူကိုချီရင်တော့မှပဲရှုပ်နေမှချီကောင်းဒီပလေးကြီးဆိုရင်ချီမကောင်းရှုပ်နေအောင်လူတွေကြည့်တယ်အယောင်မျိုးစုံနဲ့ချဲပြီးတော့ဝတ်တာနှာခမ်းကိုနှီးအောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီချိုးကပြာအောင်ဆိုးတယ်နှဲအောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိတစ်ခုတည်းတည်းမဲ့အယောင်မျိုးစုံဖြစ်အောင်ရှုပ်နေအောင်လုပ်တာမျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းတည်းမဲ့ရှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါမျက်စိအကြိုက်လုပ်ပေးတာ
ကပ္ပလီမျက်နှာဆိုအမဲရွယ်ဆိုဘူးမဖြစ်ချင်ဒီကရုမျက်နှာအမဲဆိုလည်းဘူးမချိမှာမဟုတ်အဲ့ပါအမျိုးဆုံးကြည့်ပြရှိပြဖြစ်အောင်အကွက်ဆန်းနေနဲ့ထွင်ပြီးတော့လုံနေကြတယ်အဲ့ဒါမျက်စိရဲ့အကြိုက်မျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်မျက်စိကရှုံမှကြိုက်တယ်မွေကလည်းပဲခြုံပုတ်တွေတွင်းနေအောင်စရာနေရာတွေရှိမှကြိုက်တယ်ရှုပ်လေကြိုက်လေပဲမွေးရသူကအဲ့ဒီမှာသွားခွေးကျင်တာ哦အဲ့တော့မျက်စိရဲ့အချက်ကရှုပ်တာကိုကြိုက်တယ်မွေးရဲ့အချက်ကလည်းရှုပ်တာကိုကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့မွေးနဲ့သွားတူးတယ်လို့ကြိုက်တာချင်းတူးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မိချောင်းခရောကတမိချောင်းဆိုတဲ့တော်မိချောင်းဆိုတဲ့တော်ကလည်းပဲရှင်နဲ့နဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့တွင်းထဲကိုအောင်းရတဲ့ရှင်နဲ့ထဲကိုဆင်းပြီးတော့မှနေကျင်တဲ့တရားဟိုဒီတိုင်းကုန်းဝတ်တင်ထားလို့ကြာကြာမနေနိုင်ဘူးသူကတော့မိချောင်းကခုနကမွေကတောင်ဖို့လို့အပေါက်တွေအတွင်းနေရှိရစီကိုမွေဟာတောင်ဖို့ကိုကြိုက်တယ်အပေါက်တွေရှိတာကိုကြိုက်တယ်မျက်စိကလည်းထုတ်တူပဲရှုပ်ထွေးတာကိုကြိုက်တယ်မိချောင်းကတော့ရေတဲကိုရေနဲ့တဲ့နေရာတွေကိုကြိုက်တယ်ရှေ့အောင်ပုံးနေရာမှာသူကစိတ်ချမ်းသာတယ်ကုန်းမော်လေထဲမှာမနေနိုင်ဘူးရှေ့ထဲမှာဆင်းနေနောက်တစ်ခုကတော့ငှက်နဲ့ဆိုတဲ့တရားကအတောင်းကိုအာပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုကျဲကျဲပြင်းပြင်းပြန်ရမှသူကဟိုပြန်လိုက်ဒီပြန်လိုက်သူကကောင်းကင်ကိုကြိုက်တယ်လွတ်လပ်လပ်ပြတ်တန်းခြင်းတယ်ပေါ့အာကာသကိုကြိုက်တယ်မျက်စိနဲ့မွေနဲ့တူတယ်နားနဲ့မိချောင်းနဲ့တူတယ်ဘာလို့မိချောင်းနဲ့တူလို့ဆိုရင်နားလည်းပဲခုနကနာတွင်းမှာချုံများတဲ့အတန်ကလေးတွေရလာရဲ့အဲ့ဒီနာထဲမှာကြားတဲ့အတန်လေးပေါ်မှာသူတော့ပြီးမျော့လင့်တာဒါကြောင့်မိချောင်းကလည်းပဲရှေးရေထဲမှာပုံအောင်နေရာမှာသူကနှစ်ချိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါငှက်ကကောင်းငင်ကိုကြိုက်တယ်ငှက်ကကောင်းငင်ကိုကြိုက်တာငှက်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တူတယ်နှာခေါင်းဆိုတာအနံ့ကောင်းကောင်းရကြလို့ရှိရင်လေထဲမှာထွက်ရှူမှရလေရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်တွားဦးလိမ့်မယ်တစ်ခါတည်းနွားတွေကအပေါ်မောပြီးတော့နှာခေါင်းကြီးတွန့်နေတာအဲ့ဒါတွေ့မယ်အဲ့ဒါလေရှူတာလေရှူမှအနံ့အပေါ်ရဆင်းနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းကြီးကိုမြှောက်ပြီးတော့လေရှူအဲ့တော့ငှက်ကလည်းပဲအာကာသဆိုတဲ့လေကိုရှာတယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းကလည်းပဲလူရဲ့နှာခေါင်းကလည်းပဲလေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှသူကအနံ့ကိုရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့တော့ငှက်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တူတယ်လို့သူတို့ဆိုအောင်မှာဖြစ်တယ်ကနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အိမ်ခွေးနဲ့မြေခွေးအိမ်ခွေးကုတ်ကူတာခွေးဆိုတဲ့ကောင်ခွေးကတော့ရွာထဲမှာပျော်တယ်နော်သူကဘယ်နေရာကြိုက်တော့ဆိုရင်ပြီးဖို့ကြောင်လို့ပြာလို့အဲ့လိုနေရာလေးမှာအခုမျိုးကခွေးကတော့လမ်းပေါ်မှာတိတ်အိတ်တယ်နွေနွေလေးရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ခွေးကရွာထဲကိုဝင်တယ်အဲ့ဒါဗာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကာယနဲ့ကာယပတာရနဲ့ခွေးနဲ့တူတယ်ကာယခွေးနဲ့တူတယ်ခွေးဟာလွေနွေထွေလေးကိုရှာတယ်အမြဲတမ်းလွေတယ်အေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရှာအဲ့ဒီနေရာကိုနှစ်ချိုက်တယ်ကိုကာယကလည်းတူတူပဲလွေတာထွေတာကြိုက်တယ်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်လွေရသည်ဆိုရင်အေးတာမြတာကြိုက်တယ်ခွေးနဲ့နာသရန်တူတယ်တဲ့
နောက်တောခွေးတောခွေးကတော့သုတ်တန်တစ္ဆာတင်ញိုင်းဝါကိုသူကပြောမွေတယ်ခြုံထဲမှာအောင်းပြီးတော့လူသေးကောင်ကအပုံနဲ့နေထွက်လာလို့ရှင်သူကရက်ပြီးတော့စားအဲကြောင့်လို့သုတ်တန်ထဲမှာလူသေးကောင်ရဲ့အနတ်နေကိုသူကကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ရက်ဖို့ပြီးတော့စားရတယ်တင်ញိုင်းကိုကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကမြောက်ကစိတ်ခွေကကာယမြောက်တော့ခွေကကာယလေဟွာကခုနကအိမ်ခွေကလျှာအိမ်ခွေကလျှာမြေခွေကကိုကာယနောက်ပြီးတော့မြောက်မြောက်နဲ့ကစိတ်နဲ့တူတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုမြဲမနေဘူးဟွာယုန်လေးရှူလိုက်တရားယုံလေးယူလိုက်နဲ့စိတ်ကအငြိမ့်နေတာအာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကပြင်းကြီးလာဒါကြောင့်ထွက်လေဝင်လေးမှတ်ကြည့်ပါလားမှတ်ကြည့်လိုက်ရင် तू ကထွက်ပြေးသွားတာပဲ तू တစ်ခုတည်းနဲ့ तू မပြောဟိုတွေးတိတွေးဆို तू ပြောတယ်တစ်ခုတည်းတွေးရမယ်ဆိုရင် तू ကမပြောတော့မြောင်းဆိုတဲ့အကောင်အလဲပဲဟိုတိတ်ကိုင်းဆွဲလိုက်ဒီသင်္ကန်းဆွဲလိုက်နဲ့ဟိုတစ်ပင်ခုံကူးလိုက်ဒီတစ်ပင်ခုံကူးလိုက်အဲ့ဒါမှပြောတာသူကတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့မှငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းနဲ့ဆွဲမထားဘူးစိတ်နဲ့မြောင်းနေတာတူတယ်လို့အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မွေးနော်နားနဲ့မိချောင်းညနေနှခေါင်းညနေနှခေါင်းလျှာနဲ့အိမ်ခွေးကိုယ်ကာယနဲ့တော်ခွေးစိတ်နဲ့မြောက်အဲ့ဒါတရော6កောင်းပဲအဲ့တော့တရော6កောင်းကအကြိုက်ချင်းမတူသူတို့ခုနကျိုးနဲ့တချောင်းထဲမှာဆုပ်ပြီးတော့ခြီးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးကလည်းတောင်ပိုးရှိတဲ့စီဆွဲမှာပဲတောင်ပိုးရှိတဲ့စီသွားဖို့ကြိုးစားတယ်ကျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခြိထားတဲ့အခါမှာမွေးကအကောင်းရင်တောင်ပိုးပဲဆွဲယူသွားတော့ဂျန်တဲ့ကောင်တွေကလိုက်သွားနော်တခါမိချောင်းကဆိုရင်ရေထဲဆွဲချတော့အဲငက်ကဆိုရင်ကောင်းကင်ပြတ်တယ်မြေခွေးကအိမ်ခွေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ရဲဆွဲယူသွားမှာမြေခွေးကဆိုရင်တောတဲ့တုတ်တန်ဘက်ကိုဆွဲယူသွားမယ်မြောက်ကဆိုရင်တစ်ပင်ရှိရာဆွဲခေါ်သွားမယ်တောဘက်ဆွဲခေါ်သွားမယ်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းဟာအင်းအားရှိတဲ့ကောင်ကယုံသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြအားလေမတူညီတဲ့ဘက်ကိုကိုယ်တန်ရတန်ရဆွဲခေါ်ပြီးတော့နေတော့နောက်ဆုံးမှာကိုကာယမှာပင်ပန်းဆာလောင်ပြီးတော့ပင်မနှောနဲ့သွားကြတယ်ဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်တကောင်းတကောင်းအပြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ငါကလည်းကောင်းနေမပြန်နိုင်ဘူးခွေးကလည်းရွာလည်းရအောင်ဆွဲနေဘူးဤခွေးကလည်းသုတ်တန်ထီအောင်မွေးကလည်းပဲတောက်ဖို့ရအောင်ဆွဲနေဘူးမိချောင်းကလည်းပဲရစ်ထဲရအောင်ဆွဲနေဘူးမြောင်ကလည်းပဲတစ်ပင်မောရအောင်မဆွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဆွဲရင်ဆွဲရင်နဲ့ညောင်းညပင်မကုန်ကြတယ်တဲ့အကောင်မလုံးနေတာညောင်းညပင်မတကယ်တော့တဲ့အဲ့ထက်မဲ့အာကောင်းဆုံးကောင်တော့ကိုပုံလိုက်သွားမှာမိချောင်းအောင်းရင်တော့မိချောင်းကအာကောင်းရင်တော့ကိုရေးသေးရောက်သွားမှာပဲတိတ်ချတယ်နှစ်ကအာကောင်းရင်လည်းကိုပြန်တက်သွားမှာပဲအာကောင်းနဲ့ကောင်တော့ကိုအကုန်လုံးပါသွားမယ်တဲ့အဲ့တော့ပဲလူရဲ့တဏ္ဍာမှာသဘာဝချင်းမတူတဲ့မျက်စိတဏ္ဍာလည်းအကာယပနာဆိုရှိတယ်မဆောင်စည်းဘူးဆိုရင်အပ္ပယကဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်ကိရတာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်လာရင်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာပဲနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့
အဲ့ဒီလိုမရနိုင်တာဟာအတ္တဝရပဲထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်မှုမရှိလို့ဖြစ်တယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်မှုကြတော့ပြောင်းပြန်ပြန်စိတ်တက်ခွန်အားလည်းကောင်းတယ်တတိယလည်းကောင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာကိရိတာတွေအဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဆိုရင်အစဉ်အယုံကမျက်စိနဲ့အစဉ်အယုံကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်နိုင်တယ်နားကအတန်ကြာပြီးတော့လည်းလောဘဒေါသဖြစ်အောင်ထိမ့်နိုင်တယ်အလုံးတရဝ6ကောင်နဲ့တူတဲ့ဒွါရ6ပါဟာ။ဟော။တကောင်နဲ့တကောင်ဤယုံကမှုမရှိပဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်သွားနိုင်တယ်။တတိတွေစိတ်တတ်တွေအင်အားတွေနဲ့ထိမ့်သွားနိုင်တယ်။ဘယ်လိုထိမ့်တာတော့ဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ်။ခုနကတော့ကြိုးချင်းဆက်ပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်တာ။ထွက်ထားတော့အကောင်နဲ့ကောင်တော့ကုန်ပါကောင်းညိမ့်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လဲမွေကိုခြိထားတဲ့ကျိုးနော်မိချောင်းကိုခြိထားတဲ့ကျိုးနှက်ကိုခြိထားတဲ့ကျိုးအိမ်ခွေးကိုခြိထားတဲ့ကျိုးတောခွေးကိုခြိထားတဲ့ကျိုးမြောက်ကိုခြိထားတဲ့ကျိုးအဲ့ဒီကျိုးတွေကိုငုတ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်စိုက်ထားပြီငုတ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်မြေကြီးမှာစိုက်ထားပြီအဲ့ငုတ်မှာခိုင်ခိုင်ခြိထားလိုက်မယ်ခုနကတော့ငုတ်မရှိဘူးကျိုးထုံးပေးထားလိုက်တယ်အကောင်းနဲ့ကောင်းဆွဲတော့မှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တငုတ်ထဲမှာအကျိုးစားတွေအလုံးကိုဆုခြိထားလိုက်တဲ့အခါဘယ်ကောင်ကယုံယုံငုတ်ကိုပဲယုံနေချာပုဂ္ဂိုလ်ယုံတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှယုံလို့မရတဲ့အကောင်တွေကမရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငုတ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာအလုံးအညောင်းပြီးတော့ပင်ပန်းပြီးတော့အိတ်ကုန်ရဝေရလည်းတခြားမတော်နိုင်ဘူးငုံတာလေးမှာပဲအိတ်လျာမိချောင်းကြီးကလည်းရေတဲ့ဆင်မှုကြိုးစားတာမရဘူးအဲ့နာမှာပဲအိတ်လျာငုံတဲ့ခြိထားတာကိုကံကလည်းကောင်းခင်ပြမတက်နိုင်ဘူးအဲ့နာပါပဲညင်သွားရတယ်အိမ်ခွေးတောခွေးကလည်းပဲငုံတာမှပဲညင်သွားတယ်မြောက်ကလည်းအဲ့ဒီငုံတာမှပဲငိုက်နေရတော့ဘယ်မှသွားလို့မရဆောင်းစည်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုငုံတဲ့ခြီးပြီးတော့ဆုထားလိုက်တူဖြစ်သွားတယ်ဘယ်အာယုံမှဒီတရဝ6ကောင်ကိုဆက်ခွန်သွားနိုင်တော့ဘူးငုံနာမှာပဲအလုံးကြီးသွားကြတယ်ဖြစ်စပြဟောလို့ရအဲ့ဒီမှာငုတ်ဆိုတာပါလေဩခြိတိုင်းတစ်ခုခြိတိုင်းမှာခြိထားလိုက်တာအဝေးသွားလို့မရဘူးဒီကောင်လေးအလုံးအဲ့ဒီခြိတိုင်းဆိုတာပါပြောတာတော့ကာကတတတိပဲတတိနဲ့ခြိထားလိုက်တာဓမ္မေခိလေဝါဓမ္မေဝါတဲ့ငုတ်ဖြစ်စေတိုင်မဲ့ဖြစ်စေခြိထားတာအဲ့ဒီငုတ်တို့တိုင်တို့တရား6ကောင်လုံးကိုခြိထားတဲ့ငုတ်နဲ့တိုင်ကိုကာကရတတိလို့ခေါ်တယ်အလုံးကိုကိုယ်ကာယပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့တတိနဲ့ခြိနှောင်ထားလိုက်တာကာကရတတိပွားရခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲတတိထားလိုက်တဲ့အကောင်တတိထားတော့မျက်စိကမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နားကကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်ကနမ်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာကအယတခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးကြံ့သိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကာယကတတိကလွတ်ထွက်မသွားတော့အဲ့ငုံနာမှငြိမ်သွားသလိုပဲကာယကတတိဆိုတဲ့အာယုဘောမှာကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်တယ်ဆိုလိုတာပါတော့ကြည့်ရပေါ်အောင်ပြောလာလို့ရှိရင်နော်တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာခြိထားလိုက်အဲ့ဒါထွက်လေဝင်လေဆိုတာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်နေလို့ကာကတကာယကတပဲလေကာယပဲလားထွက်လေဝင်လေဆိုတာကာယပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်မာစီဆရာကြီးရဲ့တရားလို့ပြောမှဆိုရင်တော့ပိန်ဖောင်းမှာခြိထားလိုက်လို့ပြောတာနော်ခက်လေဝင်လေးမှခြိထားလိုက်တယ်ပ
ပိန်နေဖောင်းနေပုံမှာခြိထားလိုက်တယ်။ထိတယ်၊သိတယ်ပုံမှာခြိထားလိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပါပဲကြည်ကြည်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတို့တခုခြိ။နှလုံးခုန်နာကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်နှလုံးခုန်နာနဲ့ခြိထားလိုက်တယ်။နှလုံးခုန်နာမှရင်နှလုံးခုန်နာနဲ့ခြိထား။ဝေဒနာနဲ့မှရင်ဝေဒနာမှာခြိထားတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကာယရတ္တိဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာလေးမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးပြောတာအဲ့တော့ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာခြိထားလိုက်တယ်ခြိထားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဆင်းအာယုမျက်စိကလည်းပဲအဆင်းအာယုဘက်ကိုဆွဲမသွားနိုင်တော့မျက်စိဆိုတဲ့မွေးကလည်းပဲဆင်းအာယုဘက်ကိုဆွဲသွားလို့မရဒီငုတ်တိုင်နောက်မှာပဲသူမောပန်းသွားနာဆိုရဲမိချောင်းကလည်းပဲအတဏ္ဍောက်ဆွဲမသွားတော့စိတ်ကိုဆွဲခုံမသွားတော့ဒီနာမပဲငြိမ်းတော့ငှက်ဆိုရဲကောင်းကလည်းပဲကောင်းရင်ငှက်ဆိုရဲဒီနှာခေါင်းကလည်းပဲဒီနာမပဲငြိမ်းတော့တယ်ဒီအနှံ့ရှည်အောင်ဆွဲခုံမသွားလျာဆိုရဲခွေးကလည်းအိမ်ခွေးကလည်းပဲ။ဩရတယုံဆိုတာကိုရတယုံဆိုတဲ့စီကိုဆွဲခေါ်မသွားတော့ခေါ်သွားလို့မရတော့ကိုကာယဆိုတဲ့မြေခွေးကလည်းပဲသုတ်တန်တစ္ဆသင်္ချိုင်းဝဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားလို့မရတော့မြောင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတော်တဲ့ကိုကျန်တွေးအာယုံလို့ဆိုရဲတော့ဖဲကိုသူဆွဲခေါ်သွားလို့မရဘူး။ကာယကရတ္တိဆိုရဲခြိတိုင်လေးပါပဲအားလုံးကညင်ဝတ်သွားကြတယ်။ဒါကမ္ဘာထထုံနည်းလေးကိုနှီးပေးတာပဲမှားတော့နော်။မတူညီတဲ့အရာ6ခုမတူညီတဲ့အရာ6ခုသည်မတူညီတဲ့အာယုံနေနဲ့ပျော်မွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒီသဘောပဲမျက်စိကအတန်းကိုကြည့်မဆိုင်ဘူး။ဘာကိုကြည့်ဆိုင်တာလဲ။အဆင်းကိုကြည့်ဆိုင်တာ။မျက်စိနဲ့အဆင်း။နားကအတန်းအဆင်းကိုကြည့်မဆိုင်နိုင်ဘူး။သူသိတာအတန်းပဲ။နှာခေါင်းကအနံ့ကို။လျှာကအရသာကို။ကိုယ်ကရကအထီးတွေ့ကို။စိတ်ကကြံတွေးအာယုံကိုဆို။ဟောသူကြိုက်တာလေသူကြိုက်တာလေတစ်ခုစီပဲ။အဲ့ဒီဘက်ကိုဘယ်မှမရောက်အောင်ကာယရတ္တိကနေပြီးတော့ခြိတိုင်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးတော့ခြိပေးထားလိုက်။ခြိပေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံရင်ကံရင်ယုံရင်ကံရင်နဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အရာလေးဟာပင်မနွမ်းနဲ့သွားပြီးတော့ခြိတိုင်နာမှာပဲရှက်တန်သွားတယ်။အာနာပါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအသေးပဲမျိုးကိုဟောတယ်နော်ရှုံးကန်တတ်တဲ့နွားပေါက်စာလေးကိုခြိတိုင်းမှာခြိထားလို့ရှိရင်အကယ်၍ဒီနွားလေးကခြိမထားရင်လည်းဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်လို့အဲ့တော့မုတ်လေးမှာခြိထားလိုက်ရင်ဒီနွားလေးကယုံရင်ကန်ရင်လည်းပင်မပြီးခြိတိုင်းနားပဲအိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲလူရဲ့စိတ်ကလည်းတောင်ပြေးမြောက်ပြေးပြေးနေတာကိုအာနာပါနဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေးမှာတတိလေးနဲ့ခြိထားလိုက်လို့ရှိရင်အဝေးမပြေးနိုင်တော့ပဲနောက်ဆုံးမှာအာနာပါနသတိနာမှာပဲညင်ဝတ်သွားတယ်။တမာရိယသွားတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်။အခုလည်းအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲတူတူပဲ။ဒါကြတော့သရဝ6ကောင်နဲ့ကဥပမာပေးတာ။သရဝ6ကောင်နဲ့ဥပမာပေးတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆပ်ပါနကောဥပမာတောက်လို့ခေါ်တယ်။သရဝ6ကောင်သူတို့ရဲ့ချက်ဆိုင်ရာဌာနချင်းကလည်းကွာတယ်မတူဘူးသူတို့အကြိုက်ချင်းကလည်းမတူကြဘူးမတူတဲ့သရဝ6ကောင်ဟာနောက်ဆုံးကြတော့တံဝရဆိုတဲ့ဆောင်းစည်းမှုချီငုတ်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာစုချီထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်မှမသွားတော့ပဲနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီခြိတိုင်းနောက်မှာပဲအလုံးကငြိမ်ဝတ်သွားကြတယ်လို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်လေးခီလေးဝါထမေးဝါတိခောပိခွေကာကရတရတတိယအိတံတိဝဆနံခိုင်မာတဲ့ငုတ်မလှုပ်နိုင်အောင်ခိုင်မာတဲ့တင့်ငုတ်
တိုင်းဆိုရဟာကာယရတ္တိကိုပြောတာပါတဲ့တတိနဲ့ချီနှောင်ထားတာဒါကြောင့်မို့ယသဗျာကဒီတုတ်တန်ရဲ့ဏိကုံးမှာတိုက်တွန်းချက်စကားလေးပြောတယ်တတဝတိဟဘိကွေအေဝံတိကိတဗံယန္တုဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တယ်မင်းတို့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးညာကာကတာနောတတိပဝိတာဘဝိတတိဘူလိကတာရှာနိကတဝုထုကတအနုဋ္ဌိတပြိစိတသုတမရတတိအေဝံဟိယောဘိက္ခေသိခိတဗံရှန်တို့တကြောင်မို့ဒီတိုင်းကျင့်ညာတဲ့အာနာပါနလို့ကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ကာယအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတဲ့တတိကိုခိုင်းမတော့အောင်အဲ့ဒီမှာရင်တတိဖြစ်အောင်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ထပ်ဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးမှာကိုစီးတဲ့ရင်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုကျင်တဲ့အချိန်မှာရှုလို့ရအောင်ကိုယက်တီတဲ့မိရတီးရလို့ဖြစ်အောင်စဉ်းစားမပြတ်ယက်တီနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ညာအထောက်ကြလို့ဒါတကယ်လူကန်းသဘောကြတော့ခလိဝင်နေပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့သမารိယအောင်ကျိုးစားလို့ပြောတာချင်းချင်းရတယ်เนาะထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာအဲ့တော့ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာလေ့ကျင့်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဟာကိုယ့်ရဲ့စီးတော်ရင်သဘောမျိုးဖြစ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာပဲစီးပြီးတော့လိုက်ပါနေတာဒါဥယာနိကတာရှင်သဖွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါရင်ဆိုတော့ကိုယ်သွားခြင်းနဲ့နေရသွားလို့ရเนาะစီရရင်ဝဋ္ထုကတာတိယမိယယတ္တိယတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအနုဋ္ဌိတာစဉ်ဆက်မပြတ်တီးနေအောင်လုပ်ပါပြိစိတာလေ့ကျင့်ပါသူတမရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အထောက်ပါဒါဒီတိုင်းပဲဟောတာအများလားအဲ့ဒါလို့လုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အာတင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတရဝ6ကောင်ဘယ်တော့မှယုံကံပြီးတော့သူတို့ကြိုက်ရသွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးကာရတ္တိဆိုတဲ့ချင်းငုံနာမှာပဲသူတို့ဟာရက်တက်ပြီးတော့ငြိမ်ဝတ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်ခြိုက်တဲ့အာယုဇီကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဒါတိတုတ်ရဲ့လူရင်းအနှစ်ချုပ်ကတော့ကာရတ္တိကပ္ပထံခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားပြီးကိုယ်ကာယအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတတိထားပြီးတော့တတိနဲ့သမာဓိနဲ့အသိပညာနဲ့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကာယတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာတာနော်ကာယတတိဆိုတာဘာတွေတုံးကာယ ानु ဘသနာလဲကာယတတိပဲဝေဒနာလဲကာယတတိပဲခန္ဓာကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အားတွေကအကုန်လုံးတူတူကြီးပဲဟောတရားရှာကိုယ်မှတွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာတစ်ခုပေါ်မှာတိတ္တိတရားဆွဲမြဲနေအောင်ဘာကြောင့်တတိတရားဆွဲမြဲအောင်လုပ်ရတော့ဆိုတတိရှိမှပညာကသိတာတတိကယူပေးမှဥပမာမဲ့ဆိုတော့စောင်းတို့ချိန်ကျင်လို့ရှိရင်မျက်စိကစောင်းမှမဖွင့်နိုင်တာလက်ကဖွင့်ပေးရမယ်ဒီထို့တူပဲတတိကအယုံကိုယူပေးတယ်ပညာကသိတယ်အဲ့တော့ပညာကအယုံကိုယူနိုင်လားမယူနိုင်ဘူးပညာသိတာသာပညာကိစ္စအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ပေးတာတတိယကိစ္စတတိယအာယုန်ကိုယူပေးတယ်မှတ်ရတယ်ပညာကအမှားမှန်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်တမာတိကအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစူးစိုက်တော့အောင်လုပ်တယ်ဝိရိယကတွန်းအားပေးတယ်အလုံးဟာစူးသူ့လုံနဲ့သူ့လောက်ကြတာအလုံးပေါင်းဆက်လိုက်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တစ်ခုထွက်တယ်လို့ဒီလိုမှအဲ့တော့ဒီသဗ္ဗနကောပမတုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ကာရတ္တိကမ္မထံအထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်တယ်။လူရဲ့တဏှာဖြစ်တဲ့အင်္ဂါ6မျိုးဟာဒွါရ6မျိုးဟာတရဝ6កောင်နဲ့လာသရံတူတယ်။အကြိုက်ချင်းမတူကြဘူး။ပျော်မွေ့ရခြင်းမတူကြဘူး။ဘယ်လိုပဲ꽌ပြတ်ချမ်းသာပါစေ။စိတ်ကလေးကိုသူကြိုက်ရအာယုံပဲခေါ်မသွားအောင်ကာရတ္တိဆိုတဲ့တတိနဲ့ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့
တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ထီချင်းစင်တခုကို message ပေးတာပဲခင်ဗျာ။ဟော။တရင်တကပေးတာ။တင်နန်းပေးတာ။အဲ့ဒီပဲကိုအားလုံးစူးစီးပါလို့တို့ဆုံးလို့တယ်။ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုထွက်ဖို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတခုပေးလိုက်တာပဲ။ဟော။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေနောက်ဆုံးမှာလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ရတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သဗ္ဗနကောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်ပြဝါချက်ပေါ်နဲ့လမ်းတူတဲ့မျက်စိနာနာလေယကာယမနဆိုတာတွေကိုထိမ့်သိဆွဆွခြင်းအပြင်လောဘဆိုတဲ့ကိရိတာဒေါသဆိုတဲ့ကိရိတာအခြားကိရိတာတွေမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိမ့်ညှိပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကာယရတတိကမ္မထံကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှိစေချာအရှင်ဖရာဖရာတို့တို့သည်ဖရာတို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိသည်ယံရှိသည်ယံရှိတန်ကြလေဓမ္မသဘင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနဘုရားလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့အခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နံလောကဆောင်နံတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင့်တိကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများပူဇော်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

ကဲအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုကလေးမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2564 ခုနှစ်ကောဇာသက္ကတိ 1382 ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ခရစ်နှစ်2020ပြည့်နှစ်ရှစ်လ

သိတဲ့တိုင်လေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်အကျွင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာရေအေးအမြတ်

တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2564ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်ရန်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်း

အကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြတတ်နိုင်အောင်နိပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောဝိသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်ဝိသမိခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအခြင်း၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဦးစဉ်၏မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်၌ကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇ

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဆိုတော့တရားနဲ့လျော်တဲ့အမေးအဖြေလေးအရင်လုပ်ကြည့်တာပေါ့ဒီနေ့တရားနာလာကြတာတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်သူတွေတို့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားတွေပါဖရာတရားဟောမှာဘယ်သူတို့အဲယုံနာတရားကြီးကပဲတရားဟောမှာမပြတ်မပြတ်တော့ဒါတရားသဘောလေးတို့နှလုံးသွင်းကြည့်နေတရားလာနာကြတာဒီလဲယုတ်တရားနဲ့ငန်တရားတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောဒါမျိုးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာကြတာတို့ဟောလုပ်ပြီနော်ဘယ်ကလာကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကနေဖြစ်ပေါ်လာကြတာနော်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာမှတ်ထားပါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကလာလေနော်ဘယ်တော့ပြန်ကြမလို့အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ရမှာဘာလဲတော့အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ရမှာပါဗျာမှတ်ထားဗျာဒါကတော့မပြတ်တို့တွေနှလုံးသွင်းနေရမယ်ကိစ္စတွေနော်ဘယ်သူတွေလို့လို့မေးရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေပါပဲဘယ်ကလာလာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရားကလာတာဘယ်တော့ပြန်ရမလဲလို့မေးရင်အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ကြရမှာဟုတ်ကဲ့လားကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားတွေနောက်တော့ဆက်ဟောမယ်လောလောဆယ်မှာဒီနေ့အစနေ့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဘုရားဘာသာဝင်နေ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှိစဉ်ကာလကလမ်းစဉ်အတိုင်းဘုရားရဲ့သားတော်ယဟန်တော်တွေဟာယဟန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရမြတ်စွာဘုရားကဒီပထမတဝါမိဂရာဝုန်တော်ကြီးထဲမှာဓမ္မစကြာတရားဥဟောပင်စဝက္ကိ၅ဦးကနေပြီးတော့ဗဒ္ဒဝက္ကိညီနောင်၃ကြီးတို့အပါဝင်ယဟန်တော်60ရ60ကျော်ရတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုယဝါကျွတ်တော်မပြောလဲဆိုတော့ခြေသားတို့ခရီးထွက်ကြနော်တကြောင်သောခကြီးကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့အင်အားကအမနဲ့နေတာကိုနော်တရားဟောကြဆိုတော့တရားဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတာဝန်ပေးတာဒေသစာကြီးလှည့်လည်ပြီးတော့နေရီလှည့်ပြီးတရားဟောကြတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုလို့မိုးတွင်းရောက်လာပြီဆိုတော့သွားရေးလာရေးနော်နေရေးထိုင်ရေးကြောင်းမရှိကံမရှိနေစရာမရှိတော့အဲဒီတော့ကသစ်ပင်ရိပ်ဝါပင်ရိပ်ကိုကြောင်းလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပြောနော်ရာဇဂိုလ်ကိုကြွသွားတယ်ဝေလူဝံမှာသတင်းသုံးတယ်ဆိုဝေလူဝံကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝေယုံတော်ကြီးတဲ့ကနော်သစ်ပင်လေးအရေးအောက်မှာမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ယဟန်တော်တွေသတင်းသုံးကြတာနော်ဏိဇောဓာယုံကြောင်းရောက်သွားတဲ့ဆိုတာအမှန်တော်ကြီးအဲ့ဒီတော်ကြီးတဲမှာတစ်ပင်ရိပ်အောင်ဝါဝင်ရိပ်အောင်တို့သတင်းသုံးကြရတာအဲ့တော့ခကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အခုကိတလို့ကတ္တရာလန်းနေပါလေရှိဟန်မတူသေးဘူးပေါ့နီးနော်မရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ပြောလို့မရဘူးတိုးတော့တိုးတက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ချွတ်နေဘောတင်နေဆိုတော့ခကြီးထွက်ရခက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝါရင်း3လခကြီးမသွားကြနဲ့ယဟန်နေဝါဆိုကြဆိုပြီးတော့မှဒါပညာရှင်စားထုတ်တယ်ထုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဝါရင်း3လဘယ်လိုနေရာတွေကိုဘယ်လိုဝါဆိုရမလဲမေးတဲ့အခါကျတော့ယောဟန်နဲ့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရာသုံးခံယောဟန်နဲ့ဝေးလွန်းရင်လေသုံးခံတဲ့အချိန်နဲ့တည်းအချိန်ကုန်သွားမယ်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးနော်နီးလွန်းမြန်ရင်လေယွာမှုကြောင်းပတ်မယ်နော်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုးလို့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရာမှာနေနော်နေပြီးတော့ဝါကပ်ပြီးတက္ကလာ3လတရားအထုတ်ပြီးနေကြဆိုတော့တက္ကရကမတွေလည်းမလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ယွာကိုယွာသူ့ဒေတာကိုဒေတာမှာယဟန်တန်ဃာတွေဝါကပ်စီခြင်းညလာဟိုတုန်းကကိုယွာကိုဝါကပ်မဲ့ယဟန်မရှိမှတိတ်ဆိုးရင်လာနော်အဲ့တော့ဝါကပ်တဲ့ယဟန်နေရှာဖွင့်ကြတယ်လို့ယဟန်သားများကယဟန်များကလည်းသဗ္ဗယံမြတ်မဲ့ယွာကိုရှာရတယ်သုကုံဝေယဝတ်စမြတ်မြတ်တရလောင်းလူပြုစုနိုင်တဲ့ယွာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ယဟန်တော်များဝါကပ်မဲ့ယွာမှာတရားဓမ္မတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကိုလာရင်တောင်းပန်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီယွာမှာဝါဆိုပါ ဒီလိုဆုံးကွန်တာဝန်ယူပါလေနော်ဆုံးကွန်တာဝန်ယူပါလေဆိုရင်လုံးနဲ့ရဟန်းတော်တွေဝါကတ်မယ်ထင်လားဟမ်ကတ်ဘူးဗျနော်ဆုံးကွန်ပြည့်စုံယူလုံးနဲ့ဘာမှထူးခြားသေးဘူးဒကာဓမ္မတွေကဘာဝန်ခံကြလဲဆိုတော့အရှင်ဖျားတို့ကဝါကတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နမ်းပြီးလမ်းပြီးလမ်းကွယ်အဖိတ်ဥပုပ်တိုင်းဥပုပ်ဗရင်ဆောက်တည်ပါမယ်နော်ငါးပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိမ့်ပါမယ်နော်ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးမတရားတွေလည်းနာခံမှတ်သားပြီးတော့အာထုပ်ပမဲလို့ကတိကဝတ်ပြုတ်တဲ့ယွာ။အော်ကရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းနော်သီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းအသရှိတဲ့သာသနာအမှုတွေလုပ်မဲ့ယွာဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးများမဲ့ယွာမှလက်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဝါကတ်တယ်ဒါလေးမှတ်တာနော်။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အမတန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ကာလာလို့ဆိုရင်မှားမလား
1: မှားပါဘူး
0: အဲ့တော့ခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တည်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီချိန်ဆိုရင်ကျောင်းကံဖရာတွေမှာလူတွေစီကားပြီးတော့ဥပုပ်သတင်းတွေစောက်တည်ကြမယ်ဝါစုသင်္ကန်းအလကူတွေအလူတွေလူကြမယ်ဟာသတင်းသီလတွေစောင့်ခင်းကြဖို့တရားတွေအားထုတ်ကြဖို့စိုင်းပြင်းကြတဲ့ကာလတချို့ဆိုရင်ဝါရင်3လလုံး၈ပါးသီလနဲ့နေတယ်ဝါရင်3လလုံးတရားအားထုတ်ပြီးနေတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလ
1: ားရှိပါ
0: တယ်အဲဒီလိုချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခုမှာတော့ဖြင့်ကဗတ်ကတ်ယောဂဘေးကြီးကြာရောက်နေတော့လူစုလူဝေးလုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါလည်းနိယာမတစ်ခုပါဘယ်သူကမှပြည့်ညတ်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကြီးကပေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုဒါလေးလည်းမှတ်ထားနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကပြည့်ညတ်လိုက်တာသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကဗတ်ကြီးက WHO အဖွဲ့ကြီးကသတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကံယောဂာကြီးရဲ့နိယာမတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုနေမအသေးပြောက်နင်းမယ်ယောဂာကူးမှုနင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းပညာရတစ်ခုပဲဒီကံယောဂာတစ်ခုကိုတို့တွေဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုကြော်လွှားမလဲဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတာကိုနိပညာအဖြစ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဒီလိုနေမသင့်မယ်ဒီလိုထိုင်မသင့်မယ်ဒီလိုကြင့်မှသင့်မယ်လို့အလုံးတွေ့ရှိလာတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုတိုင်းပေါ်ဆောင်နေတာလို့အလုံးဒီလိုမှတ်ထားသူခိုင်းလို့ငါခိုင်းလို့လို့တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကိုကဒီအသည့်တရားနဲ့လုပ်နေရမယ်ဒါကတစ်ခုနော်အဲဒီနေ့ဦးဇင်းကပြောနေတာကဒီကဘေးဒုက္ခကြီးကတဘာဝဘေးတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျစကားရေဦးဇင်းတို့ကရိပ်မိတယ်ဘယ်လိုရိပ်မိတာလဲဆိုတော့ဘယ်ပညာရှင်မှမပြောခင်ကလေးကရိပ်မိတယ်ကိုကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်ဒူးကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရိပ်မိတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ဘုရားသားတော်ဖြစ်ခံယူထားသူတွေဖြစ်တဲ့တွေ့လောကမှာတဘာဝကပ်ပြီးဆိုရင်ရှိဥစွာဒုပိတ်ကန္တရကတ်ဆိုတာအရင်လားမှတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာဗါတယ်ဒုပိတ်ကန္
1: တရက
0: တ်ဒုပိတ်ကန္တရကတ်ဆိုတာမိုးခေါင်ရေရှားရာသီဥတွေတွေဖောက်ပြန်ကောက်ပွဲသီးနှံတွေပျက်စီးဒီလိုနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှနောက်ဆက်တွဲလိုက်လာတာကတတန္တရကတ်ဟောကောက်ပွဲရုံးသီးနှံတွေပျက်စီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စံတဲ့ကြီးခါလေရှားပါလာပြီစီဝါကြီးတွေပြက်လာပြီအဲ့တော့မှလူကြရက်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒီကနေနောက်ဆက်တွဲကြမှရောဂန္တရကံဆိုတော့ဒုဗိကန္တရကရဲ့နောက်မှာရောဂန္တရကလိုက်ခြင်းလိုက်မယ်တတ်တန္တရကလိုက်ခြင်းလိုက်မယ်ဒီလိုလိုက်ရတာဓမ္မရာအခုကဒုက္ကပါကြီးကဒုဗိကန္တရကမကြမရှိဘူးတတန္တရကလည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကြီးကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂန္တရကကဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်နော်ရောက်လာရခြင်းသည်ယောဂန္တရကဆိုတာလူတွေအမတန်အားနေတဲ့အချိန်ကြမှာဆိုက်ရောက်ရတဲ့ကမျိုးနော်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်မဟတ်လှုပ်ဆန့်ကြောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဥစဉ်ကစောကြီးကရိပ်မိလိုက်တယ်ဒါမလာရမဲ့ကအရင်ရောက်လာတာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကံဘေးကြီးကြောင့်ခုတလောကလုံးစီးပွားရေးတွေရောမပျက်စီးဘူးလား
1: ပျက်စီးပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လူမှုရေးတွေရော
1: တ
0: ည်ရှိပါတယ်ကျမ်းမရေးတွေရော
1: တ
0: ည်ရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးတွေရော
1: တည်ရှိပါ
0: တယ်အကုန်လုံးပေါ့ကွာနော်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးကြတာမြင်ပြီအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းတကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာဘာပျက်စီးခြင်းကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးအထိုးဆုံးဖြစ်မလဲဒီနေ့စပြီးတော့ဦးဇင်းကဒီလောကလုံးကိုသတိပေးခြင်းနဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါကိုအခုစပြီးတော့ပြောတာပါပဲပျက်စီးခြင်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာပြဿနာဝိပတ္တိနော်ဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြဿနာတရား၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတဲ့ခါတွေမပါဘူးလားပျက်စီးခြင်းနေနော်ဆုံးရှုံးခြင်းနေတဲမှာဘာပျက်စီးခြင်းကအနစ်နာဆုံးလေဘာပျက်စီးခြင်းကအဆိုးဆုံးလေကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလေဘယ်လိုများတွေးမိတော့
2: သီလတစ်ခုတည်းလ
0: ားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြစီခြင်းနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့အခုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒါအခုဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတကြောင်တကန်ထဲမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဟောမြရတော့ရှိပါတယ်အခုခေတ်နိပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်လုံးကိုဟောပါမယ်ဒါအခု online ကိုစပြီးတော့လွှင့်နေပါပြီ online ပေါ်မှာရှိမဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းစဉ်းစားသိချင်ပါတယ်နော်အားလုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ကနိပအင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်မှာဆိုထားတာရှိပျက်စီးခြင်းကိုနှမျိုးပဲပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောလိုက်ကြဆိုကံနဲ့ဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဘာညာကအကုန်တူတူပဲကိုပေါ့နော်နော်အခုနိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေအဖက်ဖက်ကအကုန်ပျက်စီးဘူးလ
1: ား
0: ပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းကတက္ကနာတဲ့ဒီဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာရှင်းလိုက်လဲဆိုတော့ပညာပျက်စီးခြင်းဗါတယ်ပည
1: ာပျက်စီးခြင်းပါ
0: ဟုတ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဆိုတာတဲ့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးတဲ့အသေးအဖွဲပဲနော်ပျက်စီးခြင်းသမားပျက်စီးခြင်းထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးကပညာပျက်စီးခြင်းဟာအဆိုးဆုံးပဲကြောက်เสียအကောင်းဆုံးပဲဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုးအမိန်လေးနဲ့ပဲတို့တွေဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်အောင်အခုဒီကပ်ဘေးကြီးဘာကြောင့်ဆိုက်လာလဲ ကြီးလိုက်ငားလိုက်လေးပဲဖြီးလိုက
1: ်
0: ပညာပျက်စီးသွားလို့မှတ်ထားဗာလဲ
1: ပညာပျက
0: ်စီးသွားလို့ပညာဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့ကတော့တွတ်လိမ့်မယ်လောကကြီးမှာအိုးတလုံးမြင့်မားနေတာလေမြန်ကြီးလေးဆိုဘလောက်တောင်မြန်တယ်လဲနော်တဏှာယူမိုင်900 600သွားနေတာနော်အခုဆိုရင်တိုက်လေရင်ကြီးတွေဆိုအလင်းလောက်မြန်တာတွေတောင်ပေါ်နေပြီနော်တိတ်ခင်မိနေတဲ့ကာလကြီးပေါ်ဘာဖြစ်လို့ပညာပျက်စီးတယ်ပြောရတာလဲနော်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုစေတသိက်52ပါးထဲမှာပညာစေတသိက်ဆိုတာလေးရှာရှာပမာလေးပါတယ်အဲ့ဒီပညာဘာလဲဆိုတော့ဘုရင်ခဏခဏပြောနေတဲ့အကောင်းအဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားတယ်ပိုင်းခြားသိတဲ့အသိကိုပညာလို့ခေါ်တာမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: နော်အဲ့တော့အခုပညာအားနည်းလာလို့ဆိုတော့လက်နဲ့ဒီအားကြီးလာတဲ့လူတွေကလည်းသခိုးရွှေရကြပြပြသူလက်နဲ့အစွမ်းတွေကိုပြချင်လာပြီဟင
1: ်
0: ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ကွာကဘာကိုချုပ်ကိုင်းနိုင်တယ်ကွာကျိုးတကြွကြဖြစ်ဘာဖြစ်လို့တင်လဲ ပညာအားနဲ့ပင်စင်ကျင်တုံတရားပညာအားနဲ့လာပြီအကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဒါသည်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လားအကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားသိသေးလား မသိတော့ဘူးဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းစင်ကျင်ကြည့်တယ်ဒီလောကကြီးဘာလို့ပျက်စီးလာတာလဲနော်တကယ်ဆိုရင်ဒုဗ္ဗေကန္တရကတည်းလဲတို့သလောက်ကြီးကြီးမားမားဆိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူး နော်တတ္တန္တရကတ်တွေလည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှလာရမယ်နောက်ဆုံးမှလာရမယ်ယောဂန္တရကတ်ဘာလို့အရင်လာနေတာလဲဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဘာအာနေသွားလို့ပညာအာနေသွားလို့ဒုက္ခကြီးတွေအလုံးမှတ်တာနော်အဲ့တော့အခုဖြစ်သည်တခြားသောသိပ္ပအတ္တပညာတွေအတ္တပညာလို့ဆိုရတခြားသောပညာတွေကြီးမားလာပေမဲ့စင်ကြင်တုံတရားတွေဘာဖြစ်လာလဲနည်းလာတာဟာဘာအာနေလာတာပညာအာနေလာတာနော်အကောင်အဆိုးကိုဝေဖန်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုပညာမဲ့တွေသာအာကြီးလာခဲ့ရင်ကဘာစီကြီးလည်းဖြစ်အောင်မယ်နော်အခုသူတပြန်ကိုတပြန်အင်အားတွေတော့ပြနေပြီခလုတ်တော့မနေသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာတခြားသောတုံ့ပြန်မဲ့လူတွေကပညာမဲ့ခေါင်းဆောင်ရန်စတဲ့လူကတော့ပညာမဲ့ပညာမဲ့ကတကဘာလုံးကိုရန်စလိုက်ပြီနော်ပညာရှိတွေကစင်ကြင်တုံတရားနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးနေကြသေးလို့ခုခမရတို့ကျတို့တရားနာနေနိုင်သေးလားနိုးရင်ဘယ်ချားဝင်ပုံးနေရမှာတော့မသိဘူးနော်ဘယ်ချိန်ထဖြစ်မလဲလည်းမသိဘူးဟိုမှာတာဆူးနေပြီအဲ့တော့တို့တွေကအခုကိုကိုကိုသုံးသပ်ဆက်မှာအခုငါတို့ဒီလိုလေးနေလို့ရတဲ့ကာလကလေးမှာဒီရည်ကြီးဘာလို့ကြမ်းအလင်းအမြန်ဘာလို့ကြမ်းဟင်ဘယ်လိုလို့ကိုစံသိန်းကြီးပြောပါဉာ
1: ဏ်နဲ့နေရမှာပါဗျာ
0: ဟင်တို့ရမလေးစဉ်းစားအခုကံမကြခင်ကွာစီကြီးဖြစ်တော့မစက်မဖြစ်ခင်တို့ဘာလို့ဟင
2: ်
0: မကြခင်လောကတကြီးပြတ်တော့မဘာလို့ကြမ်းအဲ့ဒါပညာနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပညာအဆင့်တန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါပဲမေးတာနော်အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာပညာလို့ဥစဉ်အချင်းချင်းမပြောဘူးလားဟေးလောကကြီးကပျက်စီးလာလေးလေးဥစဉ်ရဲ့အဆိုးစကားလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့တက်တည်ပြုလို့ကောင်းလာလေဖြစ်တော့မှာဗျနော်အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်တွေကိုဝေဖန်နိုင်ဖို့ပညာအဲ့ဒီပညာမှာအခုလောလောဆယ်မှာတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားအောင်နေနေရတဲ့အချိန်ပိုင်းကလေးမှာကို့အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘာကိုအရေးတကြီးရအောင်ယူထားရမလဲနော်ဒါပညာအဆင့်တန်းအလိုက်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်နော်ပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကစီးစိမ်သမားနဲ့စီးပွားရေးသမားသူစီးပွားရေးအချီတီဖို့ရှစ်ခီးဆက်ဖို့သူအကြံကြီးကြံနေလိမ့်မယ်ဗျဘုံကနေခိုင်းကနေသူတည်သွားမှသူမသိဘူးဟင်လူမှုရေးသမားမှလည်းသူတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးသမားလည်းမလို့သူနိုင်ငံရေးမှအရေးကြီးနေတာသူမဲနိုင်ဖို့ဟင်တည်ခြင်းသူတည်မှသူမမြင်ဘူးဟင်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားအကယ်၍မြန်ယုတ်တည့်ရဲ့တို့တည်သွားရင်အဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေတို့နောက်ပါမလားတချို့ကလည်းဆွေတွေမျိုးတွေတစုတဝေးနဲ့နေဖို့ကြိုးစားနေကြတာ
1: ။
0: နောက်ချစ်သူခင်သူဆွေမျိုးတွေနဲ့မလေးစုစုဝေးဝေးနေနိုင်ဘူး။မလေးကမလေးကကြီးပြန်ဒုက္ခ။အဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရောအတူတူပါလာမှာလား။ဟုတ
2: ်
0: ပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ကအာလုံတိပိတာယာတူတွေဂုံတရတ်တွေပါမလား ။ပါပါဘူး။ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုနောက်ပါမှာပါလေ
2: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာတို့တွေကအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့မြင်နေမတတတပညာရှင်တွေလောက်ကိုကြိုးကခမရတို့မမြင်ခြင်းဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခမရတို့မပိုင်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခမရတို့မပိုင်ဘူးပိုင်လားပို
1: င်ပါဘူ
0: းအခုကုသိုလ်လုပ်လို့အခုဝါစုသင်္ကန်းတွေနေ့တိုင်းကတ်နေကြတာပဲကတ်တဲ့သင်္ကန်းကုသိုလ်လေးချက်ချင်းကြုတ်ကိုအကျိုးပေးစမ်းလို့ပြောရမလားမ
1: ရပါဘ
0: ူးလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေဒီဘုံကမလာနဲ့ဘူးနောက်ဘဝကျမှလာခဲ့ဒါမို့လဲဒီဘုရားအကုန်လာခဲ့တော့နောက်ဘုရားကျရင်ငါကုသိုလ်တက်တက်နဲ့နေတော့မယ်မရ
2: ပါဘူး
0: ပိုင်လား ပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုင်နေနိုင်ပါရှိတယ် တခါကြီးကိုစံသိင်းရေသာဓုဗျာနော်အရေးကြီးတယ်ဗျာပိုင်နိုင်တာဆိုင်နိုင်တာကိုခမရတို့ကြွတို့တို့မေ့နေကြတယ်ပော့ဆနေကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပေးထားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ရခမရတို့တကယ်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်တကယ်အနိုင်ရနိုင်တာကမဲ့ညာဖူညာမဲ့ပညာဖူပညာဒီလိုပြောဟောကြံတဲ့အရာအလုံးဟာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးတောတပံဖြစ်သွားပြီကဲအလုံးနားလိုက်ဒီဒီဘုရားမှာတောတပတိမဲ့ပညာတောတပတိဖူပညာတို့ရလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ဟင်နောက်ဘုရားကျရင်အဲ့မဲ့ပညာဖူပညာကိုနောက်ပါမလားဟင်ပါမလားဟုတ်ပါပါဘုရားဟင်ပါပါပါဘုရားအေးမှတ်တာမသိသေးတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီမက်ဖို့ဆိုတာရပြည့်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိတော့ဘူးတောတပန္နဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဆံလန်းကိုသာသွားတော့မှသူ့အောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မကြတော့ဘူးဒီ level ရောက်သွားပြီးသွားဒီပညာသည်ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတော့ဘူးသူ့အတွက်ကျန်တဲ့လောကရပညာသည်မင်းတို့ကြိုက်တာတန်ဒီဘုရားအလွန်ထူးကြွမှာလေဆိုတော့အိုင်စတိုင်ကြီးသိသွားလို့နောက်ဘုရားမှာသူ့တဲ့ထူးကြွတဲ့သိပ္ပပညာရှင်ဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျားပြောလို့ရတာ
2: မရဘူး
0: မရဘူးသူသိထားတဲ့ electron တွေ proton တွေ neutron တွေအကုန်လုံးဒီဘုရားမှာနေခဲ့ပြီဟိုဘုရားသူတို့မပါဘူးရှင်းလားရှင
2: ်
0: းပါပြီတကယ်မဲ့ပညာဖို့ပညာသောတာပတ္တိမဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဲ့နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်သောတာပတ္တိမဲ့ဖို့နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်နောက်ဘုရားမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပဲအလွန်ဆုံးသူနေရရင
2: ်
0: ကြာဘူးနာဘုရားခင်ဗျားတို့ရှိပြီလားအဲ့ဒီခုနဘုရားလုံးဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ဒီသောတာပန်ဟာကြာရှုံးခြင်းရှိတော့တက္ကနာကံယထာယတက္ကနာကံပညာဟာကြာရှုံးခြင်
2: းရှိတော့ပါဗျာ
0: ရှင်းရလားရှင်းပါပြီ
2: အ
0: နာဂံဖြစ်သွားမယ်အနာဂံမိမဲ့အနာဂံမိဖို့ပညာယထာပြီဆိုဒီပညာဆုံးရှုံးခြင
2: ်း
0: ဒီခုခင်ဗျားတို့ယထာတဲ့လက်မှတ်တွေကလကားလက်မှတ်တွေကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်နော်သိကြီးကြရဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့သတ်မှတ်ချက်လူတစုရဲ့အတ္တမချက်တာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမှခိုင်မြဲခြင်းရှိဘူးဟုတ်ကလားသဘောပေါက်သလားဟ
2: ုတ်ပါပါ
0: အဲ့တော့တကယ်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ရမယ့်တရားပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တရားလောကမှာရှိမရှိ
2: ရှိပါ
0: တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီမက်ပညာဖို့ပညာပြန်ပြော
2: မက်ပညာ
0: တွက်ချက်တတ်စေခြင်း ਨੇ ဉာဏ်ရည်လိုက်တွက်ကြမှာပဲနော်ပညာနဲ့နဲသလောက်ကာမဂုဏ်တည်းကမထွက်ဘူးဟင်ဉာဏ်ပညာနဲ့တော့မပိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဥစ္စာနောက်လိုက်တဲ့လူကဥစ္စာမလေးကဘာမပြက်ခင်ဥစ္စာလေးစုဆောင်ထားမှာဟင်ကဘာမီးလောင်တော့သူ့ဥစ္စာသုံးအောင်သုံးလို့ရအောင်တော့မလူလူဟင်ကဘာကြီးပြက်ပြီဆိုမှတော့ခင်ဗျားတို့ရွှေတွေဘယ်သူဝယ်အောင်မှာဟင်ဟောပြည့်ပြီဆိုတော့ခမဆုထားတဲ့ရွှေကြီးကိုဆိုပြီးဘလူကဝယ်မလဲ။ဒါပြားနှစ်ပြားမှမတန်တော့ဘူး။ခုဘဏသိန်းတန်တန်73သိန်းတန်တန်74သိန်းတန်တန်ကမာပြည့်ရင်ဘလူကမဝယ်ဘူး။အလကားပြည့်သွားမှာ။လကားပေးတော့ယူမဲ့လို့မရှိဘူး။ရှုပ်လုံးလို့။သူ့အသက်တောင်သူလူပြေးနေရမယ်ဆိုမှခမရွှေမဲ့အောင်မလား။မဲ့
2: တော့
0: မဲ့တော့ဘူး။ငွေရောသုံးလို့ရအောင်မလား
2: ။မရတော့
0: ဘူး။စဉ်းစားကြည့်။တန်တာတွေရာလူဂုံသိန်းဘွဲသိန်းဘွဲဘာညာကွိကွာဆွေမျိုးညာတကဘာအရာမှအရာမရဘူး။ဟင်တော့ပါပြီနော
2: ်
0: အဲ့တော့ဦးဇင်းရပညာပညာဒီပညာတလုံးဟာသိအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားဦးဇင်းရခင်ဗျားတို့တရားဟောတော်မင်းဆိုတော့ငါဘယ်အစပြောရင်ကောင်းမလဲဒီလောကလုံးပေးရမယ် message နော်ဘယ်သူတွေကငါဘယ်လိုပေးရမလဲထိထိရောက်ရောက်ပေးခြင်းလေဆိုတော့ဦးဇင်းရဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာတွေရှားတာပေါ့ဟောထူးထူးခြားခြားပဲသွားတွေးလိုက်တယ်။ဟော။ဆုံရှုံခြင်းနှမျိုး။နော်။တခြားသောအရာတွေဆုံရှုံခြင်းဟာအပယိကဆုံရှုံခြင်း။ဘာမှမပြောပါတော့ဘူး။ပညာဆုံရှုံခြင်းလောက်ကြီးကျယ်တာမရှိဘူးတဲ့။ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းထဲမှာလည်းပညာကြီးပွားခြင်းလောက်တန်ဖိုးရှိတာမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနားမှာဟောထားဟုတ်တော့ဦးဇင်းသဘောကျလိုက်တာဟုတ်တာပေါ့ ဒါဖြင့်ငါတို့ပိုင်နိုင်တာဘာလို့เนาะပညာကြီးကြီးနဲ့ကြီးတော့တကယ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဆိုလို့ဒီမဲ့ပညာဖိုးပညာကလွဲပြီးလောကမှာဘာမှကိုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: သဘောပေါက်ပြီလား အဲ့တော့ဒီပညာဟာရပြီးသွားရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင
2: ်
0: းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရပြီးသာဝရပိုင်နိုင်တဲ့အရာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာတန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာပညာအားနည်းကြတော့ဟိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာအရာဆိုရင်မူလနှပြဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးဖုံးလွှမ်းထားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာမဲ့ခြင်းကိုပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲပည
2: ာမဲ့
0: ခြင်းပါဒါလေးမှတ်ထားအဝိဇ္ဇာဆိုတာသူ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်ကံပြောရင်အမလီမသိတာတွေဘာညာကွိကွာ definition တွေပြန်နေရတကယ်အထီးမိဆုံးဘာသာပြန်ရင်ပညာမဲ့ခြင်းဘာဖြစ်လားပည
2: ာမဲ့ခြင်း
0: သူမအကောင်းဆိုးလဲဝေဘာနိုင်စမ်းမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးလဲသိနိုင်စွမ
2: ်းမရှိပါဘူး
0: အမှန်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းလဲ
2: မရှိ
0: ဘူးဒါမြင့်သူကဘာမဲ့နေတာ
2: ပည
0: ာမဲ့အဲ့တော့တလောကလုံးတသံတရားလုံးမှာပညာမဲ့နေခဲ့တော့တို့တွေတန်တရားကြီးရှည်ခြင်းတလောက်ရှည်လာခဲ့တာဘယ်လောက်ရှည်မှန်းတောင
2: ်မ
0: သိတော့ဘူးဟုတ်ပလားအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော
2: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ပညာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟောလုပ်ပြန်သူ့ဖြစ်ရတာပဲနော်ကဲဒကာကြီးကပြောတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပဲဆက်သွားတာပေါ့ဗါတဲ့သတိထားပညာမဖြစ်သေးဘူးလေတိထားဝရိယစိုက်ယုံနဲ့ပညာဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မလိုသေးဘူး။လုတ်ပြန်။လုတ်ပြန်ပြီပြဿနာ။နော်။ဘုသူမေလာပြဿနာတော်ရှာတတ်တယ်။နော်။ဦးဇင်းကတရားကိုကြံ့ရင်အဲ့လိုကြံ့တယ်။ကီတော့ချက်ကိုရအောင်ရှာတော်တော့တွေ့ပြီမဖွင့်နိုင်လဲလားပဲဟင်ဥစဉ်တော့ရပြီရပြီဆိုအဲ့တော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖွင့်မယ်ဟင်ကိုပညာရှိမှငါတို့တွေဒီဘဝရာချိုးနည်းနည်းမှာအချိန်မီကိုအတွက်အပိုင်တိုင်းဆုံးပညာကိုမရယူနိုင်လိုက်ရင်ငါတို့အရှုံးရှုံးကဘာပြက်တာလဲအရေးမဟုတ်ဟင်ကဘာပြက်ပြက်လူမျိုးပျောက်ပျောက်ဘာရှိရှိမရှိရှိတကယ်တော့ဘာမှမဆံခဏလေးတွေ့ရတဲ့အာယုဟင
2: ်
0: တကယ်တော့ဘာဆိုဘာမှမဆံဟင်တိုးတော့ငါတို့ကဆန်းနေငါတို့ဘဝဘယ်လိုဆန်းနေတာလဲဆိုတော့တပ်ပေညူတဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေမရှိဘူးလား
2: ရ
0: ှိပါရဲ့ရှိသလားမနာရအောင်လားမန
2: ာပါဘူး
0: မသိရအောင်လား အေးရှိနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ကိုယ်အတွက်မသိဘူးဆိုလည်းအလကားပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်အခုခင်ဗျားတို့မှာကတရားလဲရှိတယ်တရားလဲသိတယ်ဘဝရောက်နေပြီအဲ့ကိုမဲတင်ပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဇောင်းပေးပြီးတော့တခါတည်းတက်တက်မဲ့လူပေါ်လူစော်လုတ်ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုနားမလည်တော့ဘူးဆိုဒီလူမှဒီပညာရနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဘာမှနှမျောစရာလည်းမရှိသလိုဘာမှလည်းသူတို့အတွက်လုတ်ပေးစရာမရှိတော့အခုနားလည်နိုင်တဲ့သူတွေဘုပဲပြောတာနော
2: ်
0: ဟင်သဘောပါသလားအားလုံးအရင်ကြည့်တဲ့နော်ပညာအဆင့်တန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့တွက်ချက်ပုံကွာသွားတာပေါ့နော်အခုဦးစင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားသားတော်တပားအနေနဲ့တွက်ပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟ
2: ုတ်ပါတယ်
0: အဲ့တော့ဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးရဖို့ရာရှေ့ရတတိဒါတိကြပေါ့လို့တာပေါ့တတိဆိုတာကအောင်မေ့တတ်ဖို့ခက်ကောင်းနေတော့ကဘလို့ခက်ပြက်လာတာဘလို့နဖို့အချိန်လေးကဘလို့တို့တွေအများအမ်းပြန်ပြောတယ်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကောင်းကြီးမောင်တပွဲမှာဘလောက်ရှိတာ10ပြားတော့9ပြားခုကကလေးတွေပဲသိမလို့နော်အဲ့တော့ငါမူတကြသိတံဘူးရှိတာပြောကြဘူးလားပ
2: ြောကြ
0: ပါဦးအေးဘာလို့အဲ့တော့ငါမူတကြတံဘူးရှိခဲ့တာလဲအခုငါမှုတကြဘာလို့တံမိုးမရှိတော့တာလဲအောင်းမိတ် ဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: နောက်မရရအောင်အဖြေရှာဝရိယအောင်မိတာတတိနော
2: ်
0: ငကိုအခြေအနေလေးတွေတို့ခစ်ကောင်းနဲ့ခစ်ကောင်းနဲ့ခစ်ဆိုးမရှင်းတတ်ဘူးလားရှင
2: ်း
0: ပါပြီနော်အခြေအနေကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေရှင်းလို့မရဘူးလား အဲ့လိုရှင်းကြည့်နေတာတတိဟမ်အဖြေရှာမှာကဝရိယအဖြေမှန်ကိုပြီးမှာကယောနိသောမနတိကာရမနတိကာရလို့ပြောတယ်။ဗါတဲ့ယောနိသောမနတိကာရအမှန်ကသူ့ရဲ့တရားကောကမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုနော်ဒါပေမဲ့ယောနိသောလို့မလို့ထည့်ရတာဆိုမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းမှုအရေးကြီးတာဗါတဲ့ဗါတဲ့နော်ပညာဘာလို့အာနင်းလာတယ်လဲပညာဘယ်တော့အာကြီးတယ်လဲဟောဒါတွေကိုမပြတ်လေ့လာနေမှာတတိနော်အဖြေမှန်ထွက်အောင်အထုံးမှာဝရိယနော်နောက်ကယောနိသောမတဏိကာသနှလုံးသွင်းမှန်မှုပါတယ
2: ်
0: ဟောအရေးကြီးလားကြီးလ
2: ား
0: ဟမ်နှလုံးသွင
2: ်
0: းမှန်မှုနှလုံးသွင်းမှန်မှာဗောတို့တရားချက်လိုက်ရင်ချက်သလောက်ဟိုဘက်အကျည်ကြီးသွားမှာနော
2: ်
0: တဝါတွင်းလုံးချက်မှာဗောကွာခုလောလောဆယ်ရတော့ဒီနေ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်ယုံတော့ပြောရရင်နော်လောကမှာအမှတ်တင်ညာထဲမှာကိုကအမှတ်မှန်ရှိတယ်အမှတ်မှားရှိဟမ်အယူမှန်ရှိတယ
2: ်
0: အယူမှားရှိတယ်အမြင်မှန်ရှိတယ်အမြင်မှားရှိတယ်အဲ့ဒါမနတိကာရကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာရှင်းလားရှင်းပါပ
2: ြီ
0: အဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရရှိမှပညာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ပညာမဖြစ်ဘူးတခါတလေခွန်ကြီးတွေဟောနေတဲ့တရားသစ္စာလေးပါးတရားနဲ့ရှင်းပြီးဟောရင်သစ္စာလေးပါးမသိနိုင်တဲ့လူတွေကအဝေဘံပလိုက်ပုခပလိုက်ရှုံချပလိုက်ဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးလားရ
2: ှိပါပါ
0: သူနှလုံးသွင်းမှန်သူအတ္တနောမနိနဲ့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တုံးနဲ့တခါတည်းတခါတည်းဝေဘံပြစ်ချတယ်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုသစ္စာမဆိုင်တဲ့လူနားမလဲဟင်သဘောပါသလားဒါယူယူလေးပဲကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အရေးတွေပါကုန်ပါဆိုတော့ခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မအရေးအရာကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်သိစေခြင်းလို့ဦးစင်းကဒါတဆင်ချင်းသွားနေတာနော်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုခါပညာဖြစ်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ဘသူပြောပြောကန့်လန့်တိုက်ခြင်းလဲဘသူဆိုဆိုဟမ်အယွတ်တိုက်ခြင်းဟမ်ကောင်းတာပြောနေလို့လဲကောင်းတာပြောနေမှာ
2: မ
0: သိဘူးမှန်တာပြောလို့လဲမှန်တာပြောနေမှာ
2: မ
0: သိဘူးနှလုံးသွင်းမှနေတာဟုတ်ဗျနှလုံးသွင်းမှရင်ပညာမဲ့တယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှပညာဖြစ်မှာဟောတတိရှိတယ်သိကြပါလေဟုတ်တယ်ခက်ကတဖြည်းဖြည်းဆုံးယူလာပြီဆုံးယူလာတာငါတို့အဖြေရှာမှဖြစ်မယ်ရှာကြပါလေဝရိယနှလုံးသွင်းမမှန်ရဲ့အဖြေမှန်မရဘူးအငွေစည်းတွေကျသွားလို့ငွေစည်းတွေတက်သွားလို့ရွှေစည်းကဘာဖြစ်လို့ဟိုးတလွဲလိုက်သွားတော့ဟင်ဟာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းလို့ဟိုကောင်းမဟုတ်တာဒီကောင်းမဟုတ်တာပြောဟင်အဲ့ဒါအဖြေမှန်လားမဟုတ်ဘူးအောင်မြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလပညာတတ်တော်ဟောဒါရုကထာတတ်တော်ဟောဓမ္မသက္ကနီဓမ္မသဘောတရားတွေကိုတတ်တော်ဟောအဲ့ဥစ္စာအမလီခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတော့ဒါလေးကိုလွယ်လွယ်လေးအဲကျုပ်ကအပိဓိမှာခုနှစ်ကြံကုန်တော့မယ်ဟိုမှာကြည့်လာနော်သုံးရက်လောက်ရှိပြီရှာနေရတာခင်ဗျားတို့ဒါဟောဖို့အတွက်ရှာပြီးကြည်နေတာတက်သေးပြုဖို့နော်အခိုင်အမာဖြစ်ဖို့ဒါကျုပ်မှာနှလုံးသွင်းတဲ့ကဓမ္မသင်္ကနီရောဝိပင်ရောပုဂ္ဂလပညာကောအမလီရှုံစုံနေအောင်ကြည့်ပြီးမှထောက်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့ပါလားရသော်ပြန်မလို့ခွဲခွဲဟောရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့မနတိကာရမရှိဘူး မနတိကာရဘလန်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်နောက်ကဘုသူတ္တဆုံအောင်စင်ကျင်တုံတရားတွေရင့်ကျက်လာအောင်နောက်ကတင်ညာတွေပေးနေရအဲ့ဒီမှာလည်းအတိတ်တရားတွေမှာအဆင့်အပိုင်း၃ပိုင်း꿰ပြန်တယ်နော်တင်ညာသီးတဲ့ဝิญဉဉ်သီးတဲ့ပညာသီးတဲ့အတိတ်၃မျိုးဟောပါတယ်တင်ညာသီးဝิญဉဉ်သီးပညာသီးပြန်ပြောတင်ညာသီးဝิญဉဉ်သည်ပညာသည်အမလေးခေါ်လိုက်တော့တို့ကဓမ္မတွေလိုက်တတ်တယ်မဆိုးသေးဘူးမဆိုးတော့မဆိုးသေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မှတ်တော့မှတ်သွားအောင်တော့အဲတင်ညာဆိုတာကရွာသူသားရွာသားကလေးငယ်အသီးတယ်နော်တင်ညာသည်ဆိုတာကလေးအသီးပဲရှိတယ်တဲ့ဝิญဉဉ်သည်ဆိုတာရတ်သူရွာသားအသီးတဲ့နော်တမန်ရွာသူရွာသားရတ်သူရွာသားတွေအသီးတဲ့တင်ညာသည်ဆိုတာပညာရှင်ရဲ့အသီးအဲ့ဒါကိုစာမှာပေးထားတဲ့ဥပမာကဒါဥပမာပေးထားတယ်အထက်ကရာဆရာတဲ့ဘာလို့ဆိုဥမာကလေးလေးတွေလမ်းမှာဆော်ရင်းနဲ့ရွှေတုံးတုံးကောက်ရမယ်သူတို့စိတ်ထဲမလို့နေပြောမယ်ဘာလို့သိပြီးပြောဒါသားစရာပြောင်ပြောင်လက်လက်ကလေးနော်ချောချောဤဤလေးဒါပဲဒီတဲ့ပုံမသိဘူးနဲကလေးသူငယ်လူမမေရလေရွှေငွေတွေသိမလားမသိသေးတော့ तू ကပြောင်ပြောင်လက်လက်ကလေးစကားစရာလေးဟဲ့လှလိုက်တာလှတာပတ်တာလေးဒီအဆင့်တက် तू မပိုးဘူးအဲ့ဒါတင်ညာရတော့မထားဟမ်အခုတော်တော်များများပေါ့ဗျာခေတ်ကာလအလျောက်သာသနာရှိနေတဲ့ခင်ဗျို့လို့ယုတ်တရားတွေမသိဘူးလားသိပါဘူးနန္တရားတွေသိပါဘူးခုနအတောင်စောစောကတရားဝဲအစမေးလိုက်သေးတယ်တို့တရားနာလာကြတာဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့ယုံနာနေပါဗျာအာမင်ခဲတို့ဒါဗာသီးနဲ့ဖြေတာဟမ်ကြီးကျယ်မလုံးနဲ့သူများပြောတယ်တင်ညာသီးနဲ့ဖြေထားတာကလေးသူငယ်လူမမယ်အသီးနဲ့ဖြေထားတာအရကတို့ကြီးဟမ်တော့ပါနော်ရွှေကိုရွှေလို့ခမားတို့တကယ်ဂဂဂနနသီးသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကိုခမားတို့ယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြီးရင်ခမားတို့အရိယာဖြစ်နေပြီဟင်နံကိုနံလို့ပိုင်းချပြီးရင်အရိယာဖြစ်နေပြီမဲ့ပညာဖုံပညာပိုင်ထားပြီးပြီသေလိုက်တော့ဘာမှပူစရာမလိုဘာပြက်ပြက်ဟင်ကဘာမကလို့စက်ကြဝလာဒီခုလုံးပြက်ပြက်ဘာကြီးလုံးဆန်လို့လို့သဘောပါလားအခုကခင်ဗျားတို့ဖြီတော့ဖြီလိုက်တယ်အမေဒီမှာကြည်သာตาကောက်ရလာတာခင်ဗျားတို့ဒီအဆင့်ပဲရှိတယ်ဟင်ရွာသူရွာသားအသည့်ဆိုတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူကကြတော့အော်ဒါရွှေပဲလို့တော့မဖြစ်လို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးလို့လက်လို့စပယ်လို့အောင်မလားလို့တော့ကလေးဆိုတော့သူအာယုံရှိတော့မပြီးဆော့ပစ်ထားတယ်လူကြီးကြတော့နည်းနည်းမပြစ်တော့ဘူးတိမ့်တာဟင်သို့တော့ဒီရွှေဘယ်နှပဲရည်လဲဘလောက်တန်လဲလို့တော့ရွာသားအသည့်ဟင်ခုနအာနာပါနာခမရတို့တဆင့်တက်ပြီးရွာသားအသီးလောက်တော့ဒါအာနာလို့နော်ဒါစစ်စစ်မြင့်မြင့်မပြောသေးဘူးစစ်စစ်မြင့်မြင့်ပြောရင်ခမရတို့ရွာသားအဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာပေါ်သွားလိမ့်မယ်နော်ရွာသားလက်ကမချတော့ဘူးခုကခမရတို့ကကြောင်းရောက်တုံးဓမ္မယုံရောက်တုံးချတာဓမ္မယုံရောက်တုံးရွှေရွှေပြောနေတာဟမ်အပြင်ရောက်တော့အဲ့စိတ်ရှိသေးလားရှိတော့နိုင်ငံကြီးနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံကြီးအိုးအိုးအိုးအိုးလူမွေးတွေလူမွေးအိုးအိုးအိုးအိုးဘယ်ရုပ်ဘယ်နံဘယ်နားရောက်တော့မသိတော့ဟမ်မိတ်မိတ်ပျောက်ပျောက်ပဲဆိုတော့တင်ညာသည်ကလေးလေးသည်ဥမမဲစာမမြောက်သေးတဲ့ကလေးသည်ဟမ်ဘုကိုယုတ်နံယုတ်တရားနံတရားတနည်းတကားကြီးပြောသလိုပေါ့ဟာတပြီတော့ယုတ်ကြောင်းလဲနှုတ်ယုတ်ကြောင်းလဲလေးပြီးလက်လာပြီးပြီးနိုင်ကြောင်းလဲလေးလာပြီးပြီးအာယနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေးလာပြီးဒါတော့စာကျင့်နိုင်ရတဲ့မျိုးဆန်းနာမှာမဟုတ်ပဲဟမ်ပြိတ္တကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားတောင်မှပညာသည်မဆိုင်သေးဘူးမမဲ့စာမမြောက်အစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်အလွတ်ရတာတင်ညာသည်ပဲဘာမှဆောင်သဘောပါလားအလွတ်ရတာတော့အဟုတ်ထင်နေကြတာခင်ဗျားတို့လောကဟမ်အလွတ်များများဆုံနိုင်ရင်ပညာရှိထင်နေကြတယ်မှန်ညာကောင်းတာပညာရှိမဟုတ်ဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့အားလုံးနော်ကလေးသူမယ်သူမမယ်သည်ရွှေတုံးကောက်ရတယ်ပြောင်ပြောင်လက်လက်ပဲဒါပဲပြောင်နေလက်တယ် ကြံတဲ့ကစားစရာတွေနဲ့မတူတာတော့သူသိတယ်အမေဖေလက်ထဲရောက်သွားတော့ရွာသူရွာသားလက်ထဲရောက်တော့ရွှေပဲโอเคရွှေတို့တော့ဘယ်နှပဲသိဘူးဘယ်နှကြက်သားသိပါဘူးဘလောက်သားတော့ရှိမှမှမှန်းယုံမှမသိပရင်းသေးလက်ထဲရောက်သွားတော့ဟင်သူပညာနဲ့မှတ်တိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နှပဲကြီးပါရောထားကြီးများတယ်ရွှေများတယ်ဟင်သိဘူးလ
2: ား
0: ဘယ်နှကြက်သားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ခုခေတ်စင်းနဲ့ဘလောက်တန်းနဲ့ဟောပရိစရာကြတော့သိသွားပြီသူကရွှေပညာရှင်ကိုဗျာဟုတ်လားဟဲ့ဒါမလို့ခုနအသိချင်းမတူတဲ့ခါကြတော့တင်ညာသိလောက်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမဲ့ပညာဖို့ပညာသူကတော့အရေးမကြီးဘူးခုစားဝတ်နေရအရေးကြီးခုနိုင်ငံကြီးကအရေးကြီးတယ်သူအယောင်နိုင်ဖို့ပေါ့လေအနီသမားလည်းအနီနိုင်ဖို့အစိမ့်သမားလည်းအစိမ့်နိုင်ဖို့အဝါသမားလည်းအဝါနိုင်ဖို့အပြာသမားလည်းအပြာနိုင်ဖို့ရောင်ရွက်ကိုခတ်လို့ရှုပ်ချက်တွေခတ်တယ်တင်းချင်းစိုးသေးတော့မှသူတို့မမြင်ဘူးဟမ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာသဘောပါသလားအဲ့တော့အားလုံးမှတ်ထားနော်တင်ညာသည်သူများပြောလို့မှတ်သားယုံစာဖတ်ယုံတိတဲ့အသည့်လောက်ကကို့အတွက်ခိုင်းလို့မလား ခိုင်းလို့မသိဘူးရွာသူသားငယ်ရွာသားရွာသားအသည့်လောက်ကောကို့အတွက်ပြည့်စုံမလား ပြည့်စုံသေးဘူးတုံလောက်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော
2: ်
0: အဲ့တော့ပညာရှင်အသည့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ
2: ်
0: အဲ့လိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတော့တတိထာဝိရဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဟောဒီနေ့တမျိုးခင်ဗျားတို့အလွတ်ရထားတဲ့ဟာခဏမိတ်တာနော်ဖေရောအလို့ရတာဆိုမှာဟိုဥဒုမင်္ဂလာတရားနာနေကြဆိုတော့သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဖေပြောမှာအခုကပညာဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာနှစ်ပညာမှမရှိသေးဘူးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ပညာဆိုတာမွေးရပါလ
2: ား
0: မပါဘူးမပါဘူးဗျမွေးရပါရင်ဖះကမွေးကလေးကဖះဖြစ်လာမှာဟင်အဲ့လိုဖះဖြစ်လာရင်လည်းတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်လား
2: ဟုတ်ပါဘူး
0: တန်ဖိုးမရှိတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်မလုပ်နိုင်ဘူးသူကသူကံနဲ့ဖះဖြစ်လာတာပြင်ပြီးသွားပြီသူကိစ္စကျန်တဲ့လူဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ဘယ်ဘုရားမှမွေးမွေးချင်းဘုရားမဖြစ်ဘူးဘုရားဖြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းကံနေပြည့်စုံနေပြီသို့တော့ဘုရားဖြစ်အောင်သူပါလို့ကြည့
2: ်ရတ
0: ယ်ထပ်ပြီးကြိုးစားရတယ်ကိုယ်ပိုင်ပညာရအောင်ဒီဘဝကြမှာယူရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုငါတို့မနတိကာရနဲ့ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားစင်အတူကျုပ်အဖြေလေးတခုပေါ့နော်အကျေတဲ့ဘွင့်ကတော့ဝါရွင်းဆက်ဟောမှာပေါ့နော်အခုအတူကျုပ်အဖြေလေးတခုတော့ကြည့်လိုက်ရင်တို့နှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းနော်ပညာအားနည်းလာတာပညာအားကြီးလာကြတဲ့အကြောင်းရင်းကတို့စာရိပ္ပတိထဲမှာတော့တသေတာရကတွေနဲ့ဓမ္မဒေသနာအစဉ်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့တို့လူတွေအခုနားလည်နိုင်တဲ့အဆင့်ကနေပဲတို့ပြောကြရင်နော်လောဘဒေါသမောဟအာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်လဲဟင်ပညာနှဲသွားတယ်ကိုစံသိရင်ခင်ဗျားပါလို့ပြန်လို့မွေးဒီပွဲရတော့ကျုပ်ကတော့တော့ဒုက္ခရောက်ပြီနော်ဒီလူပြန်လွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီမှာခေါ်ထားမှဖြစ်မှာနော်ဒီလူတွေနဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ကတရားဆက်လို့တောင်မလွယ်ဘူးဗျနော်လောဘဒေါသမောဟအားကြီးလာရင်ပညာနှဲလာရင်လောဘဒေါသမောဟနှဲလာရင်ပညာအားကြီးလာတာအဖြစ်ရတာပဲအဲ့တော့အခုခေတ်ဝယုံသုံးကတတောင်းတနင်းဘယုတ်ဒုက္ခဘာလို့ဖြစ်နေလဲနော်လောဘတွေအားကြီးလာတယ်ဒေါသတွေအားကြီးလာတယ်မောဟတွေအားကြီးလာတယ်လောဘဒေါသမောဟအလိုကိုလိုက်နေကြတော့နှလုံးသွင်းမာနှလုံးသွင်းမာတဲ့အတွက်စင်ကြယ်လုံးတရားပညာတွေမဲ့လာဟောဒီရရှင်းလားရှင
2: ်
0: းပါတယ်ဒီချရှင်းလားရှင
2: ်းပါတယ်
0: ခင်ဗျားတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒါချုပ်ခေါ်တာနော်အချင်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်ခုနမနတိကာရကိုတို့ကဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုအများကြီးရှင်းအောင်ပါအဲ့တော့တတိပညာတတိထာဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်ဟောပါတယ်ပါတယ်ခုနကဲစိုးစိုးကပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲဥစဉ်တက်တည်ပြန်ပြုမယ် ငယ်ငယ်တော့တို့ငယ်ငယ်တော့ငွေတွေလည်းတန်ဖို့ရှိတယ်လူတွေလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်တယောက်လောက်တအိမ်လုံးစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီခက်ကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ခက်ကလူတွေဘာဖြစ်လဲတို့မတော်သားမောအာနေတယ်အခုကလေးဝိသမလောဘတွေမရှိဘူးဈေးရောက်တဲ့လူကလည်းတမအာဇီဝနော်သူပစ္စည်းလေးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဈေးနှုန်းမှန်မှန်အလေးချိန်မှန်မှန်ရောင်းရတာကိုဂုံယူနေတာဟမ်အခုပညာအားနည်းလာတော့ရောရောင်းရတာဂုံယူတယ်များများမြတ်တာဂုံယူတယ်စဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်ညလို့တတိဝရိယရှိပေမဲ့မနသိကာရမရှိရင်အဖြေမှမထွက်ဘူးဟမ်အမရိတူကအတုတွေစီအတုတွေယုံပြီးမောက်မာနေသေးတယ်ဟမ်စစ်စည်းရလာတော့မစစ်နဲ့တဲ့ငါဘုံမစစ်နဲ့တဲ့အကုန်လုံးစောင်းစီတွေကြည့်ပဲလေဟာဒါပေခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပဲစီလို့ရေးထားတော့လဲပဲစီနန်းရှိလို့ဘာလို့နှမ်းစီလို့ကြာနှမ်းစီနှမ်းထဲတာလို့ဒါပေခင်ဗျအတုတွေမရောက်နဲ့ဆိုတော့တတနာတကတနိုင်ငံလုံးဒီတိုင်းရောက်နေတာပဲလို့သူကမင်းမတော်တော့မောက်မာတော့မောက်မာလိုက်ပြီနောက်ဆိုဆင်ကျင်လုံးတရားနဲ့သွားပြီအရေးကြီးတာသူမြတ်ဖို့ဘသူတေသေးမတေးမှပြီးရောတော့ပါလားပညာအားနဲ့လာတော့ဝိသမလောဘဝိသမလောဘဆိုတာတမလောဘဆိုတာလူတိုင်းရှိကြတာပဲဒါပေဝိသမဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောကတပြေးပြေးဆုပ်ယုပ်လာဝိသမလောဘကိုမဲ့မောလာတာဟာပညာအားနည်းလာစင်ကျင်တုံတရားတွေအားနည်းလာဒါလောကကြီးပျက်စီးဖို့အများပျက်စီးဖို့ငါလည်းပျက်စီးဖို့ဟမ်ဟုတ်ကလားစင်ကျင်ကြီးတော့စင်ကျင်ကြီးတော့အတ္တမရာကမရယူသင့်တာတွေကိုရယူခြင်းလာတယ်မမဲ့မောသင့်တာတွေကိုမဲ့မောတတ်လာတယ်ဟမ်မသိမ့်ပိုက်သင့်တာတွေကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းလာတယ်ဒါဆိုရင်သူအာရမယာကတွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ဆင်ကျင်တုံတရားတွေမရှိတော့အခုခေတ်ဟုတ်ခေတ်စဉ်းစားကြည့်ဟိုတုန်းကလူတွေ ਨੇ နော်လောဘခြင်းလည်းမတူဒေါသခြင်းလည်းမတူကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါဖြည့်ရှင်းချလိုက်တာနော်လူသားမှုတွေဆိုတာလည်းမကြောက်ဝမနာတာဟမ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေနော်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေမျိုးစုံမရှိဘူးလားဒေါသအလျောက်ဒေါသအလိုလိုက်ဆိုတော့မောဟာအမှောင်ဖုံးနေပြီ။ဟမ်တော်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အခုလေကဘာကြီးကတောင်းတင်းဖြစ်သွားတာဘာလို့ကြောင့်လို့မေးရင်။လောဘဒေါသမောဟတွေအကြီးလာလို့။ဘာဖြစ်လဲ?လောဘဒေါသမောဟ။အေးမလွမ်းမိုးတင်တာကိုလွမ်းမိုးခြင်းလာတယ်။ဟမ်မပိုင်ဆိုင်တင်တာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်။ရှင်းလား?မထင်ပေါ်တင်တာကိုထင်ပေါ်ခြင်းလာတယ်။ဟိုတော့ကပညာရှိကြီးတွေကသူတို့ရှိတဲ့လက်နက်ကလေးတွေဆိုရင်ဒါတင်းတင်းချာချာတိမ့်ထတာအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒါငါတို့ကိုငါတို့ကာကွယ်ဖို့။ဟောအခုပညာမဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ငါ့မှာဒါကြီးရှိတယ်မင်းတို့ဘာမှနေလဲ။ဟောပညာမဲ့သွားတာပညာမဲ့သွားတာ။ဟုတ်ပါလား။ဘာလို့မဲ့သွားလို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးလာ။ကျင်နက်ကလား။ကျင်နက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီယောနိတော်မနသိကာရကိုနော်လွှမ်းခြုံထားတာနော်နှလုံးသွင်းမမှန်အောင်ဖြည့်ဆည်းပြစ်တာလောဘဒေါသမောဟဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်နေရင်ဒီပညာဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိတော့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဟိုတုန်းကဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်ပြီးချိန်ကြည့်နော်ကံနေရင်ညံမွေးတယ်အမလေးဒီလိုဖြည့်ပြီးတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကံနေတော့ဟုတ်ပြီကန်ထည့်ရင်အိုးသာရုအမလီအလောက်ကလေးမှတ်ထားပေးတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်ကန်ဆိုတာဦးဇင်းဘာလို့ပြောတာလဲကုသိုလ်ကံနော်ကုသိုလ်ကံအာကြည့်လာရင်ညံထက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တို့ပြန်ခွဲကြည့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလောဘဟဲ့လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုဟာအကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်အလုတွေများလာပြီဆိုရင်သူ့မှာဘာမပါတော့ဘူးလို့ဉာဏ်မပါတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရမရှိတော့လို့နှလုံးသွင်းမမှန်တော့ရှင်းလားနှလုံးသွင်းမမှန်တော့မမောသိနေတာမမောလာတယ်နော်မလွန်မိုးသိနေတာလွန်မိုးခြင်းလာတယ်မပိုင်ဆိုင်သိနေတာပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်မဟုတ်မှန်တရားတွေသူ အဟုတ်အမှန်ထင်လာတော့နှလုံးသွင်းမာလာနှလုံးသွင်းမာလာတော့သူလုံရအားလုံးဟာပညာမဲ့တဲ့လုံရတွေဖြစ်သွားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းယူဒီပဲဒီတရားပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းဘယ်ပေါင်းဆောင်ကတက်သိပြုစရာတွေရှားတာဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပ်ပိညုတ္တာဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ကြီးကိုရဖို့သူပါရမီ7ပါးအပြား30မကျင့်ရဘူးလားကျင့
2: ်ရပါ
0: ဘူးဗျာ။ဘာတွေကျင့်လဲပါရမီ7ပါးအပြား30ရပါတယ်လို့ပညာဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်ပြီးဒါနဆိုတာလဲလောဘဒေါသမောဟနည်းကြောင်းသီလဆိုတာလဲလောဘဒေါသမောဟနည်းကြောင်းဟင်သူတန်တန်ကလောဘဒေါသမောဟဉာဏ်ကိုပိတ်ဖုံးတတ်တဲ့ယောနိသီတောမနတိကာရကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့တရားတွေကို तू ဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်တော့မှဟောဘကပညာစစ်ပညာမှန်ကြီးသူ့အတွက်ပေါ်လာတာနော်တကယ်ပညာအစစ်ကမဲ့ပညာဖို့ပညာဒီယုံနံဓမ္မဒါမို့လို့တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်ဘာမှသမတနာသမတနာကိုအခုဦးစင်းပြောနေတာသမတနာအစင်ပဲရှိသေးတယ်သုံးသတ်တတ်ဖို့တတိထာကိုပဝင်းချင်းအနေထားလေးတွေကိုတတိထာဝရိယဆိုင်ဝရိယဆိုအဖြေမှန်ရအောင်ထုတ်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ကျင်းနော်ဒါပါလဲဆိုသမတနာအဲ့ဒီသမတနာကနေပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဆိုဟိုဘက်ကိုဆက်သွားဖို့ယုံနံပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုတာယုံယုံလို့သိရင်ပညာဖြစ်လာတယ်နာနာလို့သိလိုက်ပညာဖြစ်လာတယ်ပညာစေတသိက်ဆိုတာဥစဉ်စေတသိက်တရားတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီပညာဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့မှအဲ့ပညာလေးကတကယ်ကိုတရားဆိုရင်တရားရဲ့အနိတ္တာရကိုသိတာတမာရီဆိုတမာရီရဲ့အနိတ္တာရကိုသိတာသီလဆိုရင်သီလရဲ့အနိတ္တာရကိုသိတာအဲ့ဒါမှပညာခေါ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ကလေးနဲ့တခါတည်းစူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့မှရုပ်ကိုသိတဲ့ပညာနံကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါပြီးတော့မှအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါမှတကယ်ပညာအစစ်တည်းဟိုလောကရပညာတွေဆိုတာစစ်မှန်တဲ့ပညာတွေမဟုတ်ဘူးတည်ငါတခဏတဘဝအတွက်ထာဝရအတွက်မဟုတ်ရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီငါတို့လွတ်မြောက်ရေးပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့ဆိုရင်ဗာနဲမှရလောဘဒေါသမောဟနှင်းမှရမယ်။ဒါဖြစ်မှရမယ်။လောဘဒေါသမော
2: ဟနှင်းမှရမ
0: ယ်။အဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုထုတ်ပေးတာယောနိတော်မနတိကာရ။ရှင်းပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပါရမီ7ပါးအပြား30ဆိုတော့လောဘနှင်းနိုင်တယ်သမားနှင်းအောင်လောဘကိုစွန့်နိုင်သမားစွန့်အောင်။ဟမ်ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီဒီလိုမသွားဘူးလား။အဲ့ဒါဒါနမှာပဲရိုးရိုးပစ္စည်းဥစ္စာစွန့်လူတာရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါစွန့်လူတာရဲ့မျက်လုံးဖောက်လူတယ်ဟုတ်ကလားအသွေးလူတယ်အသားလူတယ်နောက်အသက်ပါစွန့်ပြီးလူတယ်ဟောအဲ့ဒါဘာလို့တော်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူခင်တွဲတဲ့လောဘတွေကိုစွန့်နိုင်သမျှစွန့်သွားတာခန္ဓာကိုယ်တွေအလိုမကျတဲ့ဒေါသတွေကိုပယ်နိုင်သမျှပယ်သွားတာရှင်းရလားရှင
2: ်းပါပြီ
0: ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့တို့တွေဒီဝါရင်း၃လမှာနော်တကယ်ရယူပိုင်ဆိုင်တဲ့မဲ့ပညာဖို့ပညာတွေကိုအပိုင်ရဖို့အတွက်ရှင်းဥစွာလောဘနည်းအောင်နေရမယ်။ဗာလဲ
2: ။
0: ဒေါသနည်းအောင်နေရမယ်။မောဟနည်းအောင်။အဲ့ဒီအတွက်သတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ပြန်ပြော
2: ။
0: ကဲအဖြေတစ်ခုရပြီလား
2: ။
0: အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနေတာဟာဘာရဖို့လဲပညာရဖို့เนาะသူကနာမည်ကပညာလို့ခေါ်ခေါ်ဉာဏ်လို့ခေါ်ခေါ်သူအထူးတူပဲအခေါ်ပြီးပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးကပညာเนาะပညာသည်ပိုင်းခြားပေးတာသတ်မှတ်ပေးတာဆုံးဖြတ်ပေးတာပညာကမှအဆုံးဖြတ်ကျန်တာကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: အဲ့တော့ဒီပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့အတွက်အခုဒီနေ့တစ်မျိုးပြောင်းဆိုလိုက်စမ်းသတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်အာဟာတော့ဟုတ်သွားပြီဟင်နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဒီတိုင်းသာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ရင်ဒီအမားအမြင်တွေအမားတွေမြင်မအောင်မလားမ
2: ြင်ပါ
0: ဘူးဟေးအဲ့တော့အမြင်မားတွေစွတ်နိုင်ပြီဆိုရင်အမြင်မှန်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်အတွက်သာဝရငြိမ်းအေးမှုကိုရမ်းကဘာပြက်လဲပူစရာ
2: မလို
0: မိုးကြိုးပြက်လဲပူစရာ
2: မ
0: လိုတော့ဘူးမဟာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေကိုယ့်အတွက်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ပါပါငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းကြီးနဲ့လောကကြီးကိုအဆုံးသတ်သွားလို့ရပါပြီဒ ဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ယုံ난လောကကြီးဟာအဆုံးရှိမရှိ
2: ရှိပါ
0: တယ်ရှိတာဗောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မဆုံးတဲ့လမ်းလျှောက်မလားအဆုံးရှိတဲ့လမ်းလျှောက်ကဲဒါဖြင့်သတိထားသတိထားပါတယ်ဟောမယ်အဆူဆူအဆူအဆူဟုတ်တတ်သွားပြီဟမ်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်ကြည့်မှန်ကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲဒါတော့မပါမဖြစ်လို့ကျွတ်တော့ပြောအောင်ပါဗျာခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းရုပ်တရားနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံ난ခန္ဓာသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲသောတရားပါကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဘူးဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ဖြစ်ပါပါဒါတတော်လို့တင်ညာမှာအပိုင်ရပြီဒါတကယ်တော့ဦးဇင်းတရားတွေထပ်ပြီးဟောနေစရာမလိုဘူးအခုခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့အသည့်ကိုကိုပိုင်ပညာဖြစ်အောင်သာလုပ်လိုက်ပြီးပြီဇာလန်ကဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ပို့နေကြတဲ့အတွက်ဟိုလိုလှည့်ပြောရဒီလိုလှည့်ပြောရဟိုဘက်ကဝှဲ့ပြောရဒီဘက်ကဝှိပ်ပြောရပြောနေရခင်ဗျားတို့သိပြီးသားခိုင်လုံပြီးသားအခုခန္ဓာဘယ်နှပါ?ခန္ဓာဘယ်နှပ
2: ါ?
0: အချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့
2: တရ
0: ားအလုံးအဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ဘာသစ္စာလဲ?ဘု
2: ရ
0: ားငါပြီးနေပြီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါပညာပဲနော်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရင်ပညာဖြစ်တယ်အခုကခင်ဗျားတို့ကကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဂျင်းနဲ့နေတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကလေးအသိနဲ့ဂျင်းနဲ့မလားပညာရှင်အသိဖြစ်အောင်လုပ်ပည
2: ာရှင်ဖြစ်အောင
0: ်ပါဘာလို့သဘောပေါက်ပြီနော
2: ်
0: ရဲ့တော့ပေါ့ရင်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ?
2: သ
0: ိတဲ့ဉာဏ်က
2: မ
0: ေတ္တာသစ္စာလာရင်ဒီအမှားတွေလာအောင်မလား?
2: လာ
0: အောင်ပါ။အဲလောဘဒေါသမောဟတွေလာအောင်မလား?
2: လာအ
0: ောင်ပါ။မလာရင်သိတာကသိ
2: တ
0: ာ။နောင်ခန္ဓာမလာတာကသိ
2: တ
0: ာ။သစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင
2: ်
0: းအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းမှလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့တွေ့မိမိတို့အတွက်အယယူသင်ဆုံးအပိုင်နိုင်သင်ဆုံးအကျိုးအမြတ်အကြီးအမားဆုံးပညာကိုဒီဘဝမှာပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လက်စုပ်လက်ကံရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားကြ

0: တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတော
1: ်
0: မောဇနထာယဣမံဝတ္တဝါတိကသီဝရံသံဃတ္တဒီမနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုငရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: သန္တရာဝတ်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှကျွတ်လွတ်လို၍တပည့်တော်တို့ဤလက်၌ရှိသောဤသင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာသံဃာအားဝါတွင်ကာလမိုးလေလ၌ဝိယုံသုံးဆောင်ရန်မိုးရေကံဝါစုသင်္ကန်းအဖြစ်ဆက်ကလူတန်းပါ၏ဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိမ့
1: ်
0: ပြင်းညာမှန
1: ်
0: မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရရကြောင
1: ်
0: မဲ့ညံဖို့ညံဘောရိညံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသားအရှင်မြတ်ဗျာကဲနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုတေရည်သချောင်းမလားကဲရည်သချောင်းမလိုက်ဆုံးကဲရည်သချောင်းလည်းဆိုကြအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရား
1: တ
0: ပည့်တော
1: ်
0: တပည့်တော်မာတို့သည
1: ်
0: ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ
1: ်
0: စောက်တည်ရသောတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တက
1: ွ
0: သီလကုသိုလ
1: ်
0: တရားဘာဝနာနာယူမှတ်သာပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ
1: ်
0: ကောင်းမှုအစုစုတို့သည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိခင်းငြိမ်းရမှန
1: ်
0: ညတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရရကြောင
1: ်
0: းမဲ့ညံဖို့ညံဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာဤကောင်းမှုအစုစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအထူးအားဖြင့်မိခင်ဖခင
1: ်
0: ယေရှုရှင်တို့အား၎င
1: ်း
0: ဆရာသခင
1: ်
0: ယေရှုရှင်တို့အား၎င
1: ်
0: းဤကျောင်းတိုက်တော်တွင်သရင်သုံ
1: း
0: စံပြောတော်မူကြကုန်သောဆရာတော
1: ်
0: သံဃာတော
1: ်
0: အရှင်မြတ်များနှင့်တကွ
1: ကျ
0: ောင်းတိုက်တွင်ရှိ

0: ဆောက်လုပ်စေ
1: ဆောက်လ
0: ုပ်ရတန်ဖြစ်တော
1: ်
0: စေဒီဆောင်နံ
1: က
0: ျောင်းဆောင်နံသိမ့်ဆောင်နံဓမ္မယုံဆောင်နံကျောင်းဝိုင်းဆောင်နံနတ်မြတ်နတ်ကောင
1: ်
0: နတ်ပေါင်းတို့အား၎င
1: ်း
0: သူကြီးတော်တို့ဤ
1: က
0: ောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင်းတဆောင်စားလျက်ရှိသောဘဝဆက်ဆက
1: ်
0: တော်ဆက်ခဲ့ကြသောဘူဟောင်းဘွားဟောင
1: ်း
0: မိဟောင်းဖဟောင
1: ်း
0: ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နှင
1: ့
0: ်လက်ရှိဘဝကိုသောနအိမ်သောနရက်ွက်သောနကြီးရွာသောနမြို့နယ်သောနနိုင်ငံသောနကဘာသောနကျော်သောနတောင်သောနမြစ်သောန

ရုခဇုအာဂါဒဇုသမာဓိဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းသာသနာတော်အားဆောင်းလျှောက်ကုန်သောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားလူနာများစွာသတ္တဝါတို့အား၎င်းနတ်တို့သနင်းသကြာမင်းငရဲတို့သနင်းယမမင်းရေမြေသနင်းပြည့်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့နှင့်စတုလောကပါလာနမင်းကြီးလေးပါးတို့အားအစထား၍31ဘုံကျင်လည်ကုန်သောဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာသတ္တဝါအပေါင်းတို့

0: ကဲအာလောစိတ်ချမ်းသာကိုကြီးကျမကြီးပြည့်စုံစွာနဲ့ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ထင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိကမုဂုဆရာတော်ဖရာကြီးတပည့်ရန်ကုန်မြို့မုဂုဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မဌာနာသရိယဆရာတော်ဥဒမတာရအရှင်သူမြတ်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာယိတာဓမ္မယုံကြီးတွင်9ရက်3လ82ခုနာနေပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောသက္ခုဏဥပမာပြတေနီးတရားတော်ဤတိခွေကိုမန္တလေးမြို့အမှတ်120ခွန်84လမ်းကြောက်သွေးလမ်းမောဂဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့မှကူးယူဖြန့်ချိပါသည
2: ်နိုင်တရားပင်မှတ်ကြည့်တရားပင်နှလုံးသွင်းကြဘုဇင်းတို့ဒီဒီဓမ္မရိတ်တာကြီးမှာယေရှုတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတာနာပြုသွားတယ်ဘုရားရဲ့တာနာပြုသွားတယ်အမတန်ဒီတာနာထွန်းတောက်အောင်လုပ်သွားတဲ့နေရာမှာတတ္တယအချိန်မြောက်ဘုရားရဲ့ကုသလေလုပ်သွားတဲ့ယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ကျေကျူးပြုရတာဖြစ်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဒီတော့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေရှေးပိုင်းကဒီခန္ဓာပေါ်မှာမားတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိမေတ္တာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုအတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်အောင်ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့သစ္စာဆိုင်အောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါပြီတဲ့ဒီနေ့ဧခန္ဓာညာရောဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတဲ့လူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းတဲ့ပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောပြည့်စုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမှန်ကန်ရင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားဖို့ဦးဇင်းတို့ဧကျေးဇူးပြုခဲ့ပါဦးမယ်ဒါတော့ဝိပဿနာလုံးဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒဂါရမကြီးကိုယ်ဝရှာရှုရတာလားလှုပ်ရှုရတာလားစောင့်ကြည့်ရတာလားစောင့်ကြည့်ရတာပါဗျာဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်နော်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတဲ့ကိုယ်ကြိုက်နဲ့လျော်တဲ့တတိပဌာန်၄ပါးတည်းကရုပ်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဝေဒနာပဲကြိုက်ကြိုက်စိတ်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဓမ္မနုပါဒနာဆိုတာပဲကြိုက်ကြိုက်ဘယ်တွင်ပဲကြိုက်ကြိုက်နောက်ဆုံးကတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မကြီးရုပ်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဝေဒနာတွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဒီစိတ်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပျက်တကြားလားဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပျက်ရောက်မှသာလင်ဦးဇင်းတို့ဒကာရမကြီးအမှန်ကြားမယ်နော်ဘုသောဒီဖြစ်ပျက်မမြင်မီမှာတဲ့အာတုတဲ့ယောဂီတွေမှာဟေးကွန်းတော်ပြုလို့ပြညာကျော်ပြီးတော့ပရမတ်ဆိုတဲ့တကယ်အရှိကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ရည်ကြည်တယ်တကယ်ရှိဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မကြီးယောက်ျားမိန်းမကြီးလက်ပုံတန်တန်နေရတကယ်ရှိတာလားတဲ့ဤခန္ဓာ၅ပါးကတကယ်ရှိတာလားတကယ်ရှိတာဒါပြင်လက်တွေကောင်းနေကြီးစလုံးနေပေါင်းနေယင်နေဆိုတဲ့32ကောထာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုသာထားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဤတကယ်ရှိတဲ့ပရမတ်ဆိုတဲ့ဝေနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတခုသောတရားကိုဒီနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ကပေါ်လာတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့မရောဘူးဆိုရင်လည်းဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲ။ဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်၊ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်နော်။ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့ရောရင်တော့သက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းလာမယ်၊ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိလည်းလာမယ်။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိနေရင်လည်းဥစ္စေတို့ဒကာရမတွေတစ်ထစ်တက်ပြီးစဉ်းစားပါတဲ့။ဘုရားအဆုံးအမဖြစ်တဲ့မဂ်ကင်ကင်းလို့ရပါလား။မရပါဘူး။စဉ်းစားနော်ဒါတည်တည်ကြာကြာရည်ရည်လေးလေးစဉ်းစားပါမှနေရင်လည်းပြင်ဖို့မှန်ရင်လည်းဆက်ကြိုးစားဖို့ဦးဇင်းတို့ဒါပဲလာပြီးကျေးဇူးပြုတာပဲနော်ဒါမြင်ရင်ပေါ်လာတဲ့တရားဟာဟေးဓမ္မပေါ်တာကိုဓမ္မသဘောအတိုင်းဝေဒနာ ਪ ရမစိတ် ਪ ရမယုတ် ਪ ရမဟေးဓမ္မ ਅਨੁ ပဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီ ਪ ရမကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပြညာမဖုံးဘူးအရေးကြီးတယ်ဒီလိုပြဉ္ညာမဖုံးပဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်တာကိုခန္ဓာပေါ်မှန်သိမှသာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအာထုံမှုနောက်ကအသင့်တင်လိုက်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်။ဒါဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဩဃ၄ပါးမှာဘယ်လိုလွတ်မြောက်လာတော့နတ်တယောက်ကမေးတဲ့အခါမှာ ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါဒီရက်လည်းမหนีဘူးกว่าအလွန်လည်းအမထုတ်ဘူးငါရက်နေတော့လည်းမြုပ်တယ်အလွန်အထုတ်တော့လည်းမျောတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တည်းအထုတ်တာနဲ့ငါဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးလား
3: ရှိပါဘ
2: ူး gain ရက်နေတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေနားလည်အောင်ပြောရင်သားနဲ့သမီးနဲ့ဒီစီဝါနဲ့ဥစ္စာနဲ့ယန္နာနဲ့အေးဒါနဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေတာတခြားလားယက်နေတာဒီကနေပြီးတော့ဘုရားတော်တဘွားတည်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တော့အဲနောက်ဘုရားကောင်းစားရင်သုံးဖို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပြီးစัจ जा ရှင်ရဲ့ကျုံမာစိုးလို့လှုပ်လိုက်ပြန်တော့လေဒါတခုတော့ပြောလို့ပဲဒါမျိုးအောင်အထုတ်တဲ့သဘောမျိုးရောက်သွားတယ
3: ်
2: ယက်နေတော့လည်းမြုပ်အဲ့ကောနောင်ပြောလူပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမလူတာမတန်းတာမပေးတာမကန်းတာလို့ဒီဝိကုတောင်းတာပြီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအလိုရှိလို့လုတ်ပြန်တော့လည်းမမျောဘူးလားမျောပါဘ
3: ူး
2: အဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တင်အာထုတ်တာနဲ့ငါဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ဟေးကောနောင်နတ်သားကမေးလို့အရှင်မြတ်ဩဃလေးပါးမှာဘယ်လိုလွတ်မြောက်လဲဆိုတာတပည့်တော်တို့သိပြရစီဆိုတော့ဟေးနတ်သားဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်တာကွာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တင်အားထုတ်ပါရှောင်မှုရကလည်းပြောတယ်ဆောင်မှုရလည
3: ်
2: းအေးအမိတ်ရှိသွားတယ်ရှောင်မှုရကခင်ဗျားတို့ရက်နေရင်လည်းဒါဘုရားတော်ပြောလို့ပဲဘုရားဆုံးမှမကိမ့်နိုင
3: ်
2: အလွန်အားထုတ်ပြန်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားဆုံးမှကိမ့်မှာအေးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တင်အားထုတ်ရင်တော့ဘုရားရဲ့ဆုံးမှမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်မှာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရက်နေတယ်ဆိုတာတချမ်းလားသတ္တရဒိဋ္ဌိလ
3: ား
2: သတ္တရဒိဋ္ဌိပါသူကသူ့ဘွားလေးသူตายရပြီတော့ဒီဘွားပြီးနောက်ဘာမှမရှိသူယူပြန်တော့လေဥစ္စေရပဲလေသူရိုက်နာပဲရိုက်နေတော့အဲကိုကတော့ပြောလို့ဘွားတဲ့မျောကျင်နေဆိုရန်တော့လေဒါသတ္တရတိတိပဲရိုက်နေအဲဒီဘွားဟာနောက်ဆုံးမေးဘွားလူပဲသူ့စိတ်ထဲမှာထင်းပြီးတော့ဒီအဲလူဘွားဟာဒါပြီးပြီလူဘွားပြီးရင်နောက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့နေအခုရှိတဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားနဲ့ဥစ္စာနဲ့အဲ့ဒီလူပြောနေတာလေဒါရက်နေတာနဲ့တူတယ
3: ်
2: ဘုရားတော်ပြောဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ရောက်ရငှက်ဖြစ်တော်လဲတကိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တော်လဲတကျွန်းနဲ့ဆိုပြန်တော့လဲဒါမျိုးအောင်အထုတ်တဲ့အပိုင်းရောက်သွားပြန်လာဒါပြင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီရှောင်မှုရာကရက်နေလို့ရှိရင်လဲကွာတဲ့ဒါမင်းတို့လမ်းမမှန်ဘူးအလွန်အထုတ်ပြန်ရင်လဲဒါလမ်းမမှန်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်နဲ့သိတ္တတမင်းသားဘုရားတော်ကရွှေနန်းသုံးဆောင်နဲ့ရတော်ရယာမှုပြုတာနဲ့နေတုန်းကအဲ့ဒါတခြားလားရက်နေတာဒီကနေပြီးတော့ကွာတော့နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်ပြီးတော့တောထွက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရစရိယ6နှစ်မကြည်မလန်ကျင
3: ်း
2: အဲအဲ့ဒီကြတော့လေအလွန်အားထုတ်တဲ့တွေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးကြီးကြီးမားပြိပရာဆိုရဲမဲခင်လမ်းဘုတ်ကိုမရောက်ဘူ
3: း
2: ဘုရတော်ရယာမှုပြုတဲ့မောင်းမပေါင်း4000နဲ့ရွှေနန်း3000နဲ့နေတော့လေဒါကာမတုကန်လိကလမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါရက်နေတာနဲ့တူတာပဲရက်နေပြန်တော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးไก่ตันเนี่ยมิจฉิมะปริปราဆိုတဲ့အလေအလတ်ဖြစ်တဲ့အေးကွတော့မအိုရမနာရမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆောင်ပို့တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့လာမရောက်ဘူးဗျာသူလက်ရလမ်းပေါ်ဗျာအလွန်အားထုတ်လိုက်ပြန်တော့လေပြင်ဟုတ်လားဆရာမတွေနဲ့ကြုံပြီးတော့ဟေးကျင့်ညာကြံညာပြန်တော့လေပင်မနဲ့အတ္တကိလမထလမ်းပဲရောက်သွားတော့လေမဲခင်လမ်းပေါ်ရောက်သေးလားဗျာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာရက်နေတဲ့အပိုင်းနဲ့လည်းหนีခဲ့တာများလားအလွန်အထုတ်တဲ့အပိုင်းနဲ့လည်းနေခဲ့တာများတာဒီမြင့်ကြီးမှပြိပရာဆိုတဲ့မက်ကင်လမ်းပေါ်ကတော့မရောက်တာအမှန်ပဲဆိုတာကတော့သူများပြောလားခန္ဓာကတည်းကခန္ဓာဘူးရတဲ့ခန္ဓာကခင်ဗျားတို့မက်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်လို့ရတာလားမရောက်လို့ရတာ
3: မရ
2: ောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလွန်အထုတ်တဲ့သဘောကြောင့်လည်းရတာဖြစ်နိုင်တယ
3: ်
2: အဲအလွန်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုံဘွားယောက်ျောင်းတွေကျူးစားပြီးတော့ဒါနကံသီလကံတွေကျူးစားလိုက်ကြတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟေးကွာတော့ပြောလို့ပဲလူကြီးတို့နတ်ကြီးတို့မရောက်ဘူးလားရောက်လားဒါဖြင့်ဒီနလန်းရှောင်မသားလည်းညစီမပြိပရာဆိုတဲ့အလေအလတ်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တည်းအထုတ်တဲ့လမ်းဆိုတာညစီမပြိပရာလမ်းကိုဆိုလိုပါတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီလမ်းမှာရောက်တဲ့အခါအထုတ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဥပါဒနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုသမာဓိရတော့တည်တောင်းအောင်မှာပေါ့ဗျာသမာဓိမတည်တောင်းမင်းလည်းသမာဓိတော့ရတာဘူးတန်ပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှာဆိုခန္ဓာရှိနေဉာဏ်သိနေကြိုက်ပ
3: ါ
2: ဘေးဒါကြောင့်ဘုရားကသမာဓိတော့တည်အောင်လုပ်ပါကွာသမာဓိဒီမှာဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမင်းတို့ခန္ဓာတွေကအရှိတရားကိုမင်းတို့အသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဘုရားကအမိန့်ရှိပါတယ်
3: ရှိပါတ
2: ယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်အာနာပါနနဲ့တည်တောင်းရင်တော့သမာဓိကအများဆုံးတည်တာ
3: မနာ
2: ပါဗျာလူစရိုက်ကလည်းကွနော်ဝိတ္တဇိုင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနေတဲ့အတွက်ဒီအာနာပါနကိုပဲဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ အဓိကထားပြီးပြီးတယ်နော
3: ်
2: ဒီထွက်သည့်ဝင်သည့်ပေါ့ဗျာနာတိပြအလေးလေးထွက်ရင်ထွက်မှန်းသိပြီဝင်ရင်ဝင်မှန်းသိပြီးတော့သိတဲ့ချိန်မှာတဲ့တခြားတရားကိန်းလို့သိတာလားတတိမကင်ကိန်းလို့သိတာလ
3: ားတတိမက
2: င်ခေါင်းဆောင်ကတော့တတိပဲသူနဲ့သဟဇာတဖြစ်တာကဝရိယသမารိခေါင်းဆောင်ကတော့တတိပဲခေါင်းဆောင်ကမမိတဲ့တတိမကင်ကြောင့်သိတာပေါ့ဒီမမိတဲ့တတိမကင်မကင်းရင်ခင်ဗျားတို့သိပါ့မလား
3: မသိပါဘ
2: ူးအဲကိန်းလို့ရှိရင်တော့ဒါအမှန်မသိဘူးလားသိလား
3: သိပါ
2: ဘူးဒါကြောင့်အပမရောအမတံပတံပမရောမြည်စုနောပတံလို့ဒါဓမ္မပရပါဠိတော်မှာကိုခင်ဗျားကအမိတ်ရှိအပမရမမိတဲ့တတိမကင်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အမတံဥနာတိပြီးလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပတံရောက်ကြောင်းပဲပမရောမြည်စုနောပတံတဲ့အဲ့တတိမကင်မကင်းလို့ကိလေသာတွေကကိမ့်နေမယ်ဆိုရင်မြစ်စုတော့သေမြင့်နိုင်ငံတို့ပဒံရောက်ကြောင်းပဲဒါဖြင့်တတိမကင်ကိမ့်မှသာလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမြုပ်ချင်းမျောချင်းလွတ်ပြီးတော့အိမကင်ဖောင်ဆိုတဲ့မြစ်စိမပရိပဒါဆိုတဲ့မကင်လမ်းပေါ်မတက်ဘူးလားတက်မှာလား
3: တက်ပါဘူးခင
2: ်ဗျာစဉ်းစားပြီးနာပါနော်အလုတ်ကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဦးစားပြီးပြီးတော့ပြောပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မတ်ကြောက်တင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းကျေးဇူးပြုခဲ့ပါမယ်ဒါဖြင့်ရေနဲ့ကိုယ်ကတော့ပြောခင်ဗျားတို့ဝေနာပဲရှူရှူစိတ်ပဲရှူရှူသမารီလေးတီးလာလို့ကိုညာနဲ့မှာဒါဝေဒနာပဲဒါစိတ်ပဲဒါရုပ်ပဲသူဓမ္မသဘောပြောတာကိုအဲ့ဒီဓမ္မပြောတာကိုဓမ္မသဘောသိအောင်ခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့မရောဘူးစိတ်နဲ့ငာနဲ့မရောဘူးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနဲ့ငာနဲ့မရောဘူးနံပါတ်1အရေးကြီးတယ
3: ်မှန်ပါပ
2: ါနှလုံးသွင်းမှနဲ့ဆိုတာကဒိဋ္ဌိစင်ရမှာ
3: မှန်ပါပ
2: ါနှလုံးသွင်းမှနဲ့ဆိုတာဘာလဲ
3: ဒိ
2: ဋ္ဌိဒါကခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်မဟုတ်တော့ဘူးအပွားဉာဏ်အသိဉာဏ်ကလည်းစင်ငယ်ပြီးပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးနဲ့ဒါကျေစုပြုခဲ့ပြီပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသုံးသပ်ပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတတ်ရရှုလို့မရဘူးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသုံးရဒီဝေဒနာဒီအလိုလိုပေါ်လာလားဖတ်တာကြောင့်ပေါ်လာလားဤသောအကြောင်းဖတ်တာဝေသောအကြောင်းဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒါဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြီးပါဝိညာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပေးပါဒါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတော်ဒီမှာအများကြီးပါပါတယ်ဝိညာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပေးမှသာလေသိသိလိုက်တဲ့သဘောကဝိသိကိစ္စသေးတာသိသိတဲ့သဘောကဘာသေးလို့ဝိညာဝိညာသာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကသုံးပြနေဖို့မလို့ဒါဝိညာဓမ္မပဲလို့သိရင်တက်ကြရည်ပြုတ
3: ်
2: ဟာငါမဟုတ်ဘူးငေါ့စာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကတို့ကြခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ရှင်းလာမှာနုမောရတာဝိညာပဲငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်တာယောက်ျားမဟုတ်မင်းအိုးဆိုင်ပုတ်တွေကိုချစ်လိုက်တာတဲ့ဂျုံကြီးဟိုကပြီးသွားပြီဒီကဆိုင်ပုတ်ကချိတ်တုံးဒါခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှူတဲ့သဘောဖြစ်မှဆိုလို့သတိပေးနေတာဒါဖြင့်ဝိညာပေါ်ရင်ဝိညာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြီပါဝိညာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒါတခြားလားဝိညာဖြစ်ကြောင်းသိသိသိရပါနီးသောကြောင့်ဝိညာအဖတ်တာပေါ်နီးသောကြောင့်ပါလားဖတ်တာပြည့်စရာဝိညာလို့ပြိဿသမုပ္ပါကဆိုထားတော့ဒါအာဒါဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဒါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ပထမနံပါတ်1အရေးကြီးနေပါဘုရ
3: ား
2: ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောမှဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပေါ်မယ်ဘုရ
3: ား
2: ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောတဲ့တပြိုင်နက်တည်းသက္ကာဒိဋ္ဌိလာဘုရ
3: ား
2: ဥစ္စေဒာဒိဋ္ဌိမလာဘူးလားလာ
3: အ
2: ဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလာရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားอยู่လက်မခံတော့ဘုရားอยู่လက်မခံဘူးဆိုတာခန္ဓာဟောတဲ့တရားမသိတော့ဘူးရှင်းရှင်းပြောတော့ခန္ဓာဝရတရားသိသေးလား ခိုင်းတာဖြင့်အခုသေချာစဉ်းစားပါမနေ့ကမောင်မြင်သိန်းတို့မောင်ဖိုးတာတော့ဟုတ်ကလေးမလေးတယောက်ကလာပြီးလျှောက်လို့ဟောသူတို့သိတဲ့အောင်အောင်နဲ့သူတို့နည်းနည်းလွဲနေတယ်ဒါလဲတဲ့လေပြီးကျင်တယ်ဒီပြင်ပုံကိုယ်တွေလည်းဦးစင်းနဲ့မတွေ့냐တော့လေလာမလျှောက်냐တော့လေဒီလိုပဲချွင်းချက်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်းတော့မှန်းဆပြီးတော့သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ
3: ဟ
2: ေးကွန်းတော်ပြောလို့လိုတဲ့ပုံကိုယ်များပြင်ဖို့မှန်တဲ့ပုံကိုယ်များကျူးစားဖို့ဒါကြောင့်ဒီမှာဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာရှုတဲ့ယောဂီကဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပ
3: ါ
2: စိတ်ရှုတဲ့ယောဂီကလည်းစိတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပ
3: ါ
2: စိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးအရေးကြီ
3: း
2: ဒါနှလုံးသွင်းမှာမယ်ဆိုတာကစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်နှလုံးသွင်းမသွားဘူ
3: း
2: စိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်ဘာဖြစ်လဲမောဘုဒ္ဓါတို့မောင်မြင်သိန်းတို့စဉ်းစားဖို့ဥလား ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲစိတ်ဖြစ်တာဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားအာယုံသွားကြောင်ဖြစ်တာအကြောင်းနှစ်ပါးပေါ့ဒါရှင်းအောင်ပြောလိုက်တော့အကြောင်းနှစ်ပါးကဲရုပ်ဖြစ်သမျှဒီတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တာဇာကနာတော့လိုက်ကောက်နေနဲ့နော
3: ်
2: ဟိုဇာကနာကောက်အောင်မှာပရိသမိတာပတ္တကမှာဇာကနာကောက်နိုင်လားဒီတာဝကကဇာကနာမကောက်နိုင်ဘူးအကြောင်းကတော့သိသိသိဖို့ရင်းကြည့်တာရှင်းရှင်းပြောရင်အကြောင်းသိသိသိမှာဝိသိကိစ္စအသိမှာကို အကြောင်းထဲမှာငါမပါသူမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာဒီမှာအကျိုးထဲမှာငါငေါ့စာမဟုတ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ရှင်းသွားဒါကြောင့်အကြောင်းသိသိပြီးတော့အကျိုးပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေပါဝေဒနာဟာဝေဒနာသာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခပေါ့စိတ်ဖြစ်လဲဘယ်စိတ်ပေါ်တယ်ဝေဟုတ်လားရုပ်ဖြစ်လဲဘယ်ရုပ်ပေါ်တယ်ဒါကူတာသိဖို့ရေးကြည့်တယ်ရုပ်ဆိုတာလဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟေးပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒါရုပ်ကဲ့သဘောပဲထောက်ကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရုပ်ကဲ့သဘောခက်မာတဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောကရုပ်ရဲ့သဘောပဲသူဓမ္မသဘောသူပြောနေတာဓမ္မကခင်ဗျားတို့လိန်နာလားအမှန်ပြောတာအဲ့ဒါဓမ္မကမလိန်ဘူးဒိဋ္ဌိကလိန်တာပြောပြီဓမ္မကလိန်နာလားဒိဋ္ဌိကလိန်တာဒါဖြင့်ဒီလိန်တဲ့ဒိဋ္ဌိမကပ်အောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအကြောင်းသိသိသိပြပါဆိုတာဒီလိန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်မပူးနိုင်အောင်သူပြောတာဝင်ပူးရင်ကျုပ်တို့ဟိုဟောတဲ့တရားမနာနိုင်ဘူးခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနိုင်ပါမလားဦးလားမနာနိုင်ဘူးတော့ဒါစဉ်းစားနာပါလူတဲ့ပုံပုံများအတွက်ဒါဦးစဉ်အများဆုံးကျေးဇူးပြုခဲ့ပါဘာလို့ဒီဘုန်းကြီးကကြွားသွားရင်ပြန်တော်မူနိုင်တယ်ညတော့ပါပြန်တော်တော့မမူတယ်ခင်ဗျားတို့ကသိနိုင်တာပြောမှာဘယ်ကပြန်တော်မူလို့ဖြစ်ရလဲခင်ဗျားတို့ပြန်တော်မူအောင်ကပါပြန်တော်မူလို့ပဲဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားဟောလာခင်ဗျားတို့ကသိညာကြတယ်ဒီကိုယ်တော်ကြွားအောင်ပါပဲအဲကြွားတော့လဲတွေ့ကြအောင်ဟောလာအเจ้าကြီးညို့တွေ့မှာပေါ့ဗျာဒီကြတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိနိုင်တယ်ကျုပ်လည်းသိနိုင်တယ်အဲဒီတော့မသိခင်လေးမှာဒီကိုကတော့နှလုံးသားမှန်ပြီးအသိအသင်အထုတ်တယ်မဲခင်လောင်းပေါ်ရောက်စီခြင်းပဲဂဏိသိရင်ဂဏိကစပြီးတော့ခုချိန်သိခုချိန်ကစနှလုံးသွင်းပေါ်ဗျာဒါလောက်ကိုမြန်စီခြင်းနဲ့သိနေရတဲ့သိဉာဏ်လာဘူးရှင်းတယ်နော်ဒါဖြင့်ရုပ်ရှုလေဒါအကြောင်းသိသိသိပြီပါဖြစ်ပြမဲ့မလုံးနဲ့အောင်တော့ကိုယ်ကလို့ရမယ်ဖြစ်ပြမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဟေ့ဖြစ်ပြရှုရေးဆိုတာအမှားတော့ဓမ္မကဖြစ်ပြကိုဒါပဲရှုရမှာပဲသို့တော့ကိုညာနဲ့ပြက်မှပြက်ကြလားပြက်မှပြက်ကြလားဆိုအဲ့ဒါလာပြီပြက်မှပြက်ကြလားဆိုရဲကိုကဒါတတရာကိုဝင်လာပြီဝင်မလားဝင်လားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကဝင်ဝင်ပူးတာဒါတော့ဒိဋ္ဌိဝင်ပူးတဲ့ရေခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနိုင်ပါတိုင်းခမားတို့ပူပုံလေးလည်းပြီးတော့ကြာရှင်းပါမယ်လေဘူပေါ်တဲ့အခိုက်ကိုသုံးသပ်ပုံလေးဟာဟမ်နှလုံးသက်မှန်ရမယ်ဆိုတာအကြောင်းသိသိသိပြရဘယ်တရားပဲပေါ်ပေါ်သူ့ညာနဲ့သူပေါ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲမြင်စိတ်ဆိုတာမျက်လုံးမှာပေါ်မှာပဲကြားစိတ်ဆိုတာနားမှာပေါ်မှာဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုဆိုလိုတယ်ဒါလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတည်ပြီးသား35 40လုံးရတဏ္ဍပေါ်နမိတ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာရှင်းရှင်းပြောတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပြုမြင်တဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုဗျာဒီခန္ဓာမှာလက္ခဏာရှိတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုငါနဲ့မပြောအောင်အကြောင်းသိသိသိနေရင်းကခန္ဓာကသူအမှန်ပြောလိမ့်ခန္ဓာပရမတ်ကမလိမ့်ဘူးမလိမ့်တဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းကျွတ်တော့ဩဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိတ်နိုင်ဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိတ်နိုင်ရင်ဒါအထုံးမှုမှန်တာပဲဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိတ်မှုမမှန်ရင်အထုံးမှုလွဲပဲဒါအတူလေးသူပြောတဲ့အတိုင်းကျွတ်တော့မှန်ပါပြီလေလို့လက်ခံရင်အာထုတ်မှုမှန်တယ်။သူပြောတာကတမျိုးကိုကအာထုတ်တာကတဖုံစွင်လွဲပဲ။ဒါမနေ့ကမောင်မြင့်သိန်းတို့ပြောတယ်ဟိုကလေးမလေးလည်းပြောတယ်။ဟိုကဝေဒနာကပြင်းလာတော့သူတို့သက်တာရသက်တာကြောင့်နာတိပြသွားပြီးတော့ယူဟဲ၊ရှိုက်ဟဲ၊ယူဟဲ၊ရှိုက်ဟဲဒီအာယုံကြောင်းလိုက်တာ။ဒါဖြင့် तू ကခေါ်တာကိုလိုက်တာလားကိုကလုပ်နေတာ။တရားခေါ်တာကိုတော့မလိုက်ဘူး။တရားခေါ်တဲ့နေရာတော့ကိုနှလုံးသွင်းမှလို့သူကခန္ဓာသိနေဒီချိန်မှာကိုမှသူ့မှာဒိဋ္ဌိရဘောနောအပွားညာနဲ့စင်းနေအဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိစင်နေတဲ့ရင်ခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားနာဖို့ကြတော့ဒီကရဲရဲမနာရဲမနာရဲတာကဘာလို့ဆိုတော့ပြင်းပြင်းလာတော့ဒိဋ္ဌိဆိုရင်ခက်ရကြီးရဲ့ခက်ရကြီးရဲ့ဆိုရဲကိုကခန္ဓာပေါ်သွားပြီသူဒိဋ္ဌိနဲ့ညှိသူ့ကသူညှိမှမသိညှိမှမသိတော့ဘာဆိုတော့ကြာကြာလဲထိုင်နေအောင်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထိုင်နေတော့အဲဒီဥစ္စာဥပိ္ပခာသူကဥပိ္ပခာပေါ့လေဒါကိုဥပိ္ပခာလုပ်ပြီးတော့ဒီနှာတိပြားကိုတခါတည်းအဲထွက်သည်ဝင်သည်ဒါလေးလှုပ်လိုက်တော့ကြပေါ်ရရှုလိုက်ပေါ်ရရှုတယ်ဆိုတော့သူတို့လှုပ်ရှုနေတာပါဒါကအမှားတော့သူတို့ပေါ်ရရှုနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟိုရှုတဲ့တိုင်အောင်ထားအောင်တော့ဒါဝိပဿနာညာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရှုနေတာကတော့ပြောလို့ကိုယ့်အကူတင်ညာပေးပြီးနှစ်ကြောင်းပေးပြီးချိုးနေတာရှင်းရှင်းပြောင်းဖဲဆင်ရိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ။နှာကြောင်းပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုကတော့ပြောလို့20ပေါက်ဆွဲတဲ့အခါဟုတ်လားသက်တိကချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှာကြောင်းပေးပြီးတော့ပေးချိုးပြီးတော့ကိုယ်ဥစားနဲ့ကိုယ်ကလပန်ထိုးပြီးတော့အဲစနေတဲ့သဘောပါပဲ ဒါခန္ဓာပြောတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလိုပြောတတ်တယ်ဆိုရင်နားထားတယ်သိထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့အင်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပြီးသွားရင်ဒီလိုနဲ့လို့ဟာဒီတိုင်းတာဆိုတော့ငါလည်းနာမည်ပြင်မယ်မင်းတို့လည်းဒုက္ခရောက်ပြီမဟုတ်သေးဘူးကွာလို့မောင်ဘုရားကမောင်မြင်တဲ့ဟိုကလေးမလေးရောပြောရအမှန်ကသူကနှလုံးသွင်းမှန်လို့ခန္ဓာသိတာအတမှုမှမဆိုဒီခန္ဓာကပြောတဲ့တိုင်ညာကောင်းကြီးအရှင်ဘုရားတချို့ကပြောမယ်အလွန်ပြင်းနေတာမပြင်းရဘူးလားအတ္တကိလမထမဆန်းဘူးလားအမေသူကစောရကလာသေးတာဟိုသူဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရှိတာတော့သူသိကိုမသိဘူးစောရကတာတည့်ရည်အမကပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီကျင်တဲ့နေရာကပြင်းနေတာလားဝင်းတဲ့ကပြင်းနေတာမနှောကပြင်းတာဗျပြင်းနေတာခင်ဗျားကပြင်းနေတဲ့စိတ်ရှုပြီးတော့ပြင်းမှာကြောက်တန်ကြီးလို့နေရမယ်လို့ဘုရားမောဘူးသို့တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြင်းနေတာဘယ်လိုပြင်းခြင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လား तू အကြောင်းပြင်းနေတာကအကျိုးဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမှာပြင်းနေတဲ့စိတ်လေးကပေါ်လာဒီကဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်တော့ဒီကဒေါသဖြစ်ပြင်းရင်းလာငါဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးပြစ်ထားတယ်ဒီတော့ပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ gain ခန္ဓာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ငါနဲ့သွားပြီးတော့မညီဘူးလားညီညီတာအဲ့ဒါမသိဘူးအမေညီတာမသိတဲ့အပြင်တို့ကပဲဟိုဒီလိုတာကြောက်တန်ကြီးလို့ထိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါအတ္တကိလမထသံမာပေါ်လာပြန်လာဟမ်စဉ်းစားပါအမရွှေနဲ့မပြောင်းနဲ့လို့ပြောတာကိုပြောင်းညင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှိ။ဒါကျင်သားမရရင်ထိုင်ရမှာ။ကျင်သားရရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်ခန္ဓာကခန္ဓာမရှိတဲ့ချိန်ပြောစမ်းပါ။သုတ်တံမရောက်မချင်းရှိတယ်ဗျာ။ထိုင်နေနေရနေနေသွားနေနေလျှောက်နေနေဘယ်ချိန်ဆိုခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိရင
3: ်။
2: တခဏပြီးတခဏပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ပထမသုံးသပ်ပြီးပါ။အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လာ။ခန္ဓာဟိုးတဲ့တရားနာနိုင်မှအာထုံမှုမှာ။ခန္ဓာဟောတာကိုကိုကဟုတ်ပါပြီတဲ့ကောင်းချင်းရမယ်။ဒါကိုခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကိုကနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာ။ခါရဲကိုကိုကကိုဆိုင်ဖို့ချိန်ရတာပေါ့။တကယ်လို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်ဒီခန္ဓာညောင်းချုပ်ရမှာ။ချုပ်သလားလို့မေးတော့လေ။ဒါဖြင့်ကိုလုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့။ဒါခန္ဓာပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမဟုတ်ခဲနဲ့။ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကတရားလဲနာပါလေတပြည့်တော်တို့အားလဲထုတ်တယ်ဗျာအရှင်ဗျာဖြစ်ပြန်လဲမြင်းတဲ့လောက်မြင်းတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နေပါဥရိချုပ်တဲ့နေပါမရောက်တုံးလို့ဆိုတော့ဟောဒီနှလုံးသွင်းမှုကမရင့်ကျက်နှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြာကြည့်တာဖရားလက်ထက်ကပဲဟမ်နှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြာတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေရှိကယန္တပါရှိကိုကအာသောကွန်ခန်းတဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ခဲနဲ့သူစူကြီးပံမလို့သူရည်ဝဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှုကတော့တော်တော်ရင့်ကျက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကလာပြီးပူဇော်တယ်ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့သူပုထုဇဉ်သဘာဝညီးတာပေါ့ပုထုဇဉ်သဘာဝမညီးဘူးလားဝေဒနာနဲ့ငံနေရောတော့နည်းနည်းညီးတာပေါ့ဗျာဒါပုထုဇဉ်တို့ကတော့ဒါထုံတန်းစင်လာတယ်ညီးမှာပဲဒီတော့ခုနောသောတာပန်လည်းညီးမှာပဲနော်ဒေါသကမချုပ်သေးရင်လာအောင်ပါပဲဗျာရှင်းရလားအဲ့ဒီတော့ခုနောပြောရှင်မင်းကကွာငါမှာအာသောကုန်ခံမိတာလို့ထင်တာအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်သေးပါလားလို့ဘုရားပြန်သွားတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတပည့်သားကြီးကဒီလိုလူပဲအရှင်ပြလာပူဇော်တာဒီအကြောင်းကြပြီဒီလိုရှင်မင်းကညည်းသွားတယ်အေးအေးအေးဒါပြင်မင်းသွားခေါ်ကြည့်ပါကွာသွားတော့ခေါ်ကြည့်ပါဆိုကိုသွားခေါ်လို့ပြန်အားထုတ်တာမလေးတန်တန်းရတာဒါနှလုံးသွင်းမှုရင်းကျက်ဖို့လိုတာမဲ့ညာဘုံညာကအလွယ်လေးရဲ့ကိုကမြတ်တော့နှလုံးသွင်းမှုကမရင်ကျက်သေးဘူးမဲ့ညာဘုံညာဘယ်တော့လာမလဲဆိုတော့အဲဒါပါလိမ့်မယ်ဒါပါလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောဖို့ပဲရှိတယ်ဟမ်စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလက်တကာကိုဇေဒီကိုသွားပြီးပူဇော်ဖို့လို့သွားရင်ကြီးချောပြီးလဲပြီးကြီးခွန်းသွားတယ်ကြီးခွန်းသွားတော့ရှေ့ကိုမရှောင်းဆက်ပြီးမရှောင်းနိုင်တော့တကားတယောက်ကအရှင်ပြန်ဇေဒီပူဇော်ဖို့သွားဖို့ကြွားဖို့လာပြီအေးကွာငါကြွားတော့ကြွားဖို့ပဲသို့တော်လဲကြီးကခွင်သွားလို့ငါကောင်းမရှောင်းဘူး။ဒါပြင်အရှင်ပြတပည့်တော်ကြောထန်းစဉ်သဘောမျိုးနဲ့ထားပြီးတော့တပည့်တော်ပို့ပြရစီကုသိုလ်ယူရစီ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယဟန်ကိုကြောပေါ်တင်ပြီးပို့တာ။လန်းတဝဲလဲကြရသူယဟန်တာဖြစ်တာ။အဲ့တော့လန်းတဝဲလဲကြရသူယဟန်တာဖြစ်တော့ဇေဒီရောက်တော့ဇေဒီမှာပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲရှောက်။အရှင်ပြရတယ်အရှင်ပြကိုထန်းစာတော့တော်တော်လေးကြီးပဲ။နန္ဒဝဲလောက်ကြတော့တော်တော်ပေါ့သွားတယ်။ဤကွာထန်းစာတော့ကပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ပို့ကွာတယ်။ပို့သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ်မှာပို့။ဒါတော့ပဲပြောသွားတယ်။
4: ခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမှုကမယဉ်ကျေးသေးဘူးမဲ့ညာဘုံညာကဘယ်တော့လာမလို့ဆိုတာကျုပ်ကလည်းဘယ်လို့မှမပြောနိုင်ဘူးကိုနှလုံးသွင်းမှုယဉ်ကျေးရင်ခင်ဗျားတို့မနေ့အားလုံးညံ့နေရညံ့နေအားလုံးမနေ့ရအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှုယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟရားဟောတာနှလုံးသွင်းမှုယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မပြောဘဲနဲ့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုကောင်းနာတတ်တယ်ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကမဟောတဲ့အချိန်ရှိရရှင်းရှင်းပြောမပြောဟောတဲ့ပါးရတယ်ပါးပြင်ပေါ်လေးမှာရတယ်ပါးပြင်မကြည့်နဲ့ရတဲ့ဝေဒနာလေးကြီးตัวเองลาบปัตตะชุบตัวขอล่ะเอ้อล่ะครับเจ้าเราเล่นเนี่ยแม่ยีอวาปุญญ์เลยจ้ะสรุปพัดสุปล่อยตาเว้ยไม่ปุบล่ะปั่วกุ๊กไล่ตาเว้ยเอ้อล่ะกุ๊กตาบารุงสรุปตูฮ้อด่ากูครับเจ้าเราเอ้อญาณเนี่ยน่าล่ะหมูดิฐิเนี่ยตั้วน่ะยีเนี่ยใต้กว่าตั้วเลยญาณเนี่ยน่าล่ะเนี่ยดิฐิเนี่ยน่าล่ะครับเจ้าเรานานนี้อ่ะกว่าเนาะเปียดิฐิเนี่ยนี่ดิฐินี้เนี่ยน่าล่ะดิฐิปยุติเนี่ยนี่ไม่น่าอูเปียย้าเลยสรุปอ๋อทุกข์ตบอลิชุบิกูทุกข์ตบอลิปอเลยสร้าดาญานเนี่ยนากูย่าดาเปี่ยวจินเลยสร้าก็พ่อตะคาเนี่ยเดฐิเนี่ยตั้วนางั้นก็แล้วเดฐิเนี่ยนาดาเนี่ยญานเนี่ยนาดาเบเรียนอ่ะเนี่ยขะเหมียวโทเทนี่ดาเยชุบมีหลงต้องกุเซคะเอ้อดามาเดฐิเจนเอ้อดาก็ญะลุงญินเดฐิกูกูเซนโนตะการะมะริพุทธบาถาหลุပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဖြည့်နေတဲ့เดฐิကိုกูเสียတော်ဘုရားကြီးอ่ะဟာမင်းတို့တဏ္ဍာကောတော့ရေချုံမိလုံတုံးကုန်စေကဆိုတာအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒိဋ္ဌိပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတော့မရှိဘူးကွခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလုတာရဲ့မြဲတာရဲ့သိရင်ပြတ်သွားတာပဲအသက်ထွက်တာရဲ့ဘဝကူးတာရဲ့ဘဝပြောင်းတာရဲ့ကရုကထဲ့တာရဲ့အဲ့ဒီအယူတွေကတော့ခင်ဗျားတို့မရှိဘူးလားရှိရှိနေတာဒိဋ္ဌိယူပေါ့ဗျာဒီဒိဋ္ဌိယူဟာဟိုဒီနှလုံးသွင်းမှုယဉ်ကျက်မှာဒိဋ္ဌိယူစင်မှာနှလုံးသွင်းမှုမယဉ်ကျက်ဒီဒိဋ္ဌိယူစင်မဲ့တင်းသလားမစင်ဘူးသိအောင်ငါပဲတကယ်တော့မသိတကယ်သိရင်ခင်ဗျားတို့ကြာလာပြီပေါ့ဗျာသောတာပန်တီမာမောရှင်းတော့ရှင်းရလားဒါနှလုံးသွင်းမှုရင်းကျက်ပြီးတော့အာထုတ်မှုနောက်ကလိုက်ရအာထုတ်တာကလည်းအလွန်မဟုတ်ဘူးနော်အသည့်အသည့်အာထုတ်ရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသည့်နဲ့အာထုတ်ပါဆိုတော့သူပြောတာမှန်ပါတယ်လို့လိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်သူကအေးဟီလာပါပတ္တရှုပါဒီအရှုခံတရားကမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာဟိုဒီကတန်ဋိဋ္ဌိခေါ်တာမန်ပတိတာပေါ့ခရင်တဲ့ကြောင်းငင်းနဲ့ဒီခေါ်တဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ညာနေကြည့်ပါကြည့်ရင်တန်တတိဆက်နေရင်တဏှာနဲ့နာတယ်လို့ပြောလိမ့်တမာရီအားနေနေတဏှာနဲ့နာနေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာရာချင်းမတူတာကိုကြည့်ရမယ်နာရာချင်းမတူတာကြည့်ပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျင်ဟောဒီနာရာချင်းမတူတာကိုသိဖို့ရလွယ်လွယ်လေးဒီနှလုံးသွင်းမှုမရင့်ကျင်ရင်ဟောဒီတရားနာမှုမှာခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာတဲ့အချိန်မှာဖောက်ပြန်တတ်တဏှာနဲ့နာနေတာပဲဆိုတော့သူတသတ္တရဒိဋ္ဌိဝင်လာပြီဒီနာမပြောဘူးယူတာတွေကတသတ္တရဒိဋ္ဌိမဝင်ဘူးလားဝင်နေစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါသိရေးကြီးတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဒိဋ္ဌိစင်နေစင်နေတဲ့ထက်အတွေ့မှမစင်လို့သူဟောတဲ့အတိုင်းမနာနိုင်ဘူးအတွေ့မှစင်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းစင်ရင်အတွေ့မှကွဲ့တော့ပြောဟိုးမင်းဟောမှာကူဖောက်ပြန်နေဆိုတာလေဒုက္ခရောက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစားဘာအစားအပယ်ရောက်ကြောင်းအစားနှလုံးသွင်းမှာဒီနှလုံးသွင်းမှာကိုမကိန်းလို့တသံတရားလုံးကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာဒီနှလုံးသွင်းမှာအောင်ကလည်းခမည်းတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားသစ္စာတရားနာမနောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝစိတ်သုံးနဲ့သုံးရတဆိုင်တဲ့တရားနာထားမှဒီနှလုံးသွင်းမှာငါရတာအာမင်ကိုကတော့ပြောလို့လူပြည်ကနေနတ်ပြည်တက်သွားဝါနတ်ပြည်ကနေလူပြည်ပြန်ဆင်းလာကိုအကျဉ်းကြီးအဖမ်းမှလို့သွားပြီးသွားပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာတော့ဘယ်လို့မှကိုအဲနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ရမလွယ်ဘူးကမ္မတက္ကဋညာလောက်ရှိတာကိုကမ္မတက္ကဋညာကခင်ဗျားတို့တက္ကရာဒီဒီတတ္တရာဒီဒီဥစ္စေတာဒီဒီပယ်နိုင်မှာမပယ်နိုင်ဘူးဗျာတက္ကရာကြီးဒီသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဥလာတယ်အဲ့ဒီတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရမှသာလေဒီတက္ကရာတတ္တရာဥစ္စေတာဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကစင်ကြဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တက္ကရာဓမ္မတွေသတ္တန်တရားလုံးမှားခဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းမှားကိုဒီကုသာနာနဲ့ကြုံပြီးဒီတက္ကသာနာ300ကျင်းသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆုံးမထားတဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းခင်ဗျားတို့ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားရှိတုံးလေးမှာအမြန်ဆုံးပြင်ပါအချိန်နောက်ကြသွားမှစိုးတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကအတိပဲပြည်နေ။ခန္ဓာဘယ်ပဲပြည်နေ။ဟေးအသေးကမဥ့ခင်ဉာဏ်ကဥ့ဖို့ရေးကြည့်တယ်။ဘောနောဉာဏ်ကမဥ့ပဲနဲ့အသေးကဥ့သွားရင်နှလုံးသွင်းမှနဲ့သိမှာ။နှလုံးသွင်းမှပါပါ။ဟာဒီသားကြောင့်ဒီသမီးကြောင့်ဆိုတော့ဟောနှလုံးသွင်းမှ၄ကြောင့်သားရီဖြစ်လိုက်သမီးရီဖြစ်လိုက်ခင်မွန်းရီဖြစ်လိုက်အပြောပြောတာကိစ္စတွေတကယ်ထင်သွားပြီ သားဆွေတည်တဲ့မိဒီခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တာကြီးကြားဘူးပါလေသားဆွေတည်တဲ့ဖေတွေလည်းဒုက္ခရောက်တာကြားဘူးပါလေရှင်းရောရှင်းမရှိတာရှိလို့ဆွဲတာတခြားလားဗျနှလုံးသွင်းမလို့အဲရှိတာမှန်သီးမှခင်ဗျားတို့ဆွဲပြောင်းမှာဒါကြောင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှာကအဲ့လိုရှိနေတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ตาလေးကြည့်ဖြစ်ပြပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခတည်းဆိုမလွတ်ပါနဲ့ตาလေးတန်နေပါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်နှလုံးသွင်းနေနှလုံးရင်းကြအောင်နှလုံးသွင်းနေပါဟာအနိစ္စမြင်ညလာပြီဒုက္ခမြင်ညလာပြီမလွတ်နဲ့ตาရနေဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်တာသုံးတန်နေသုံးတန်နေဟောဒီကတမာလေးကြီးကယဉ်လာသမားလေးတွေကယဉ်လာရင်ဟိုကပြောတဲ့လက္ခဏာတခါလဲဖမ်းဆိုသူကသိမှာသူပြောတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကဟာကျုပ်ကအရင်တရားမဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်ပါကျုပ်ကအရင်တရားမဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်ပါအစ်စ်ပါဆိုရင်အဟောင်းမချုပ်ပဲနဲ့အစ်စ်ပေါ်တာလားအဟောင်းချုပ်ပြီးမှအစ်စ်ပေါ်တာဒါပြန်အစ်စ်ကဖောက်ပြန်တာပေါ့အဟောင်းကဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးတာဒါပြန်ကန္နာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တာနဲ့ပျက်စီးတာမှာတပါရှိသေးလားဖောက်ပြန်နေဆိုတာလဲဒုက္ခရောက်တာပျက်စီးတယ်ဆိုတာလဲဒုက္ခရောက်သွားတာပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒီကြတော့မှဒီကညာကပွင့်ပွင့်လိုက်ဘယ်နဲ့လို့ဆိုတော့သူကဟောလေလေညာကကြည့်ပြီဟုတ်ခုမကြီးဘုရားဆုံးမကိန်းဘုရားဆုံးမကိန်းနေဆိုရင်ကိုယ့်ဟာဝင်းမြောက်ဝင်းမြောက်လာလိမ့်မယ်ရှူရင်မတ်တဝင်းမြောက်လာရင်မဲ့ညာနီးပြီလို့မှရှူရင်မတ်တနဲ့နောက်ဆုံးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဆိုမဲ့ညာနဲ့အဝေးကြီးဘုကံရတော့နောက်ဆုံးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကလပန်ထိုးတယ်နှစ်ချောင်းပေးတယ်ကိုကခေါ်တဲ့နေရာမလိုက်ဘူးကိုကကိုဆင်းပြီးတော့လှုပ်တာနှစ်ကြောင်းပြီးဟမ်ဝေးတယ်ဆိုငါလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဒီလိုကိုသူကဖြစ်ပြက်ပဲတော့ကြကိုဘောရားစိတ်ကလေးပေါ့ဖြစ်ပြက်ကိုဝင်တာပေါ်မှာကိုမစိုးရိမ်နေတာမစိုးရိမ်ဘူးလားစိုးရိမ်နေတယ်ဒါဖြင့်စိုးရိမ်နေတယ်ကွာဝင်းနေအကိမ်းမဲ့ကိန်းတာလားကွာတောကကိန်းနေတယ်မဲ့လို့တောကပရိဒီဝါနာတမတေကမာယဒုက္ခဒေါမနာတနာအဋ္ဌင်္ဂမာယဆိုတော့သမထနဲ့ငြိမ့်နေနေတော့ရတယ်ဝိပဿနာနဲ့ငြိမ့်နေနေမရဘူးအာယုန်နမိတ်ပြောင်းယူတာဟုတ်ဝိပဿနာနဲ့ငြိမ့်တာလားသမထနဲ့ငြိမ့်တာလားဘယ်သမထနဲ့ငြိမ့်လို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရမလဲဒကာကြီးတွေစဉ်းစားပါနော်သူပြောတာကိုရှင်းရလားဒီမှာဒါရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ချလက်ချပြခင်ဗျားတို့အတွက်အဲ့ဒါအပယ်လေးပါလွတ်တဲ့အလုတ်ပဲဒါအသိဉာဏ်နဲ့လွတ်အောင်ကတော့ကျုပ်တို့ကယေရှုပြုအပွားညာနဲ့ကြောလာပြုတ်ဖို့ရကဒီကိစ္စတစ်ခုပဲခင်ဗျားတို့လုပ်ပါအများကြီးပြောရင်ခင်ဗျားတို့နားရှုံမယ်နော်ဟောပရမတ္တိခန္ဓာကပြောတာကိုဝေဒနာကပြောပြောစိတ်ကပြောပြောသူ့အကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့ငါနဲ့မရောအောင်သုံးတန်တယ်အောင်လုပ်နေပါအဲ့ဒါဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ဆိုတတိမဲ့ခင်ကောင်းဆောင်ဒါကောင်းဆောင်တာပြောတာကျန်တာကပါတယ်လို့ဒါယူလိုက်မဲ့ခင်ကဘာအကုန်ပါတာပေါ့ဗျာဆိုတော့တတိမဲ့ခင်ကဥသိနေတာအဲ့ကိုယ်တော်ပြောလို့နှလုံးသက်မှန်ပြီးအာတုမှန်နေဆိုတော့ဒီကြတော့ပညာမဲ့ခင်ကဥဆောင်သွားတယ်။ကျန်တာတွေကသဟဇာတအတူပါတယ်လို့သာယူ။ဒါပြဋ္ဌာန်းတာကိုတော့ပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတိဌာဟုတ်လားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ဟိဆိုတာ။သူပြောတာလေးကိုမင်းတို့ကခေါင်းငိမ့်ပေးပါလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုနည်းရန်ကုန်ွေထဲမှာခင်ဗျားတို့နားလိုက်ပြီးသားဗတ္တိစကိစ္စကတ္တတုံး။ဟေ့ကိုယ်အစီကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာကွာ။ဇလုံးနဲ့နဲ့မိအောင်ပြောတာ။ခင်ဗျားသာသိပိုင်တဲ့အလုံးပဲဗျကိုယ်စီကိုမြင်တာဝိပဿနာဆိုအနိစ္စဆိုတာလည်းသိတာပဲဗျဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလည်းသိတာပဲအနတ္တဆိုတာလည်းကိုယ်လိုမလိုက်လို့သိတာပဲအဲ့ဒါတလုံးနဲ့နဲ့မိအောင်ပြောတော့ကိုယ်စီကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတကယ်သိတာတော့ဘယ်မြင်မလဲဗျခဏိကမရဏကိုဆိုတယ်သမုဒိမရဏမြင်တာကိုသွားမြင်သမုဒိမရဏမြင်တာအဲ့ဒါသမထမြင်ဟာအတုပါကြီးကပဲပုံနေပြီညနေပြီကတော့ကိုယ်တော့အကြီးတွေထွက်လာအဲဒါသမထပဲသွားပြီဒီအမုန်းမျိုးဆိုရင်ဒါသမထမိုးဝိပဿနာမိုးကညံမိုးဘုရားရှင်းရင်ရှင်းတယ်လို့တော့မင်းကချုပ်ချုပ်နေတာဒါကြီးဥလာကိုရှင်းရရှင်းရလားရှင်းတယ်မရှင်းလဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့တာနော်ရောက်ရဘယ်လိုက်ဖို့နဲ့မလိုက်ဘူးဘယ်လိုဆုံးကြအဲဘုန်းကြီးတော့လိုက်မဲ့လူကိုမရှိပါဘူး။တော်တော်ဘုန်းကြီးစံကောင်းတာလိုက်လိုက်တော့မှနှိမ့်ချက်ပါ။ကို့အတွက်တော့မို့ကိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဩဒကာကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေရောပါအောင်အကုန်ကြည့်ရမယ်။ဒီတိုင်းချင်းကြုံသိကံကောင်းပါနော်။ဒကာကြီးညံကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်။ဒါမှအစဉ်ကြီးမှနော်။ဒီလုတ်ကြပါမလုတ်ဘဲနဲ့ရရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရော့အင်းလို့ပြေးရရင်ခင်ဗျားတို့အပင်မမခံပါဘူးပြေးပါလေ။ဒီလိုပေးလို့ကတော့ ဘုရားမှမပေးနိုင်မဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ကပေးနိုင်လဲဆိုအလကခြောက်ကြွားကြွားတာပဲမကြွားလဲမကြွားတာပေါ့အမှန်တိုင်းပဲပြောပြရစီဒီတော့ပရမတ္တိနှလုံးသွင်းမှာနေ့သူပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ညာကောင်းခြင်းခန္ဓာပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာအိပတိကောပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကတန်ဋိတိကောနဲ့လိုက်နိုင်မှာအကာလီကောဖြစ်မှာဟုဇာတရားကုံတော်6ပါးဒါအလုတ်စင်ပဲလို့ဘုရားလည်းဟောထားခဲ့တာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမြုံလန်းမျောလန်းကမလွတ်ဘူးလားဒီရက်နေရင်မြုံမယ်အလွန်အထောက်ရင်မျောမယ်ဆိုတော့ဒီနှလန်းကလွတ်ပြီးကိုင်းတကားကြီးဘူးလားကြီးမြေစီမံပြိပ္ပာဆိုတဲ့မဲခင်လန်းပေါ်မရောက်ဘူးလားရ
3: ောက်ပါဘ
4: ူးဒါဖြင့်ဒီနှစ်ချက်တော့ခင်ဗျားတို့မမေ့နဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲပြောပါပြောပါမမေ့ပါနဲ့1ကဘာလဲနံပါတ်1ကအသိဉာဏ်အထောက်ပါဒီနှလုံးသားမှန်တဲ့အကျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တယ်အသိဉာဏ်အထောက်တာကသစ္စာမြင်မယ်ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပါဒါအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒါလေးကသိရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့လုံးတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မမဲ့ကင်ကိုအာခိုးတအောင်လုပ်ပါဘုရားခန္ဓာဟောတဲ့အချိန်ကျတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမြင်တော့နှုတ်ကလည်းမွေးကလေးကသူကဖောက်ပြန်တယ်ဝင်းတဲ့ရောက်ကလေးကဖောက်ပြန်နေတာပါဗျာပရိသေရိပိုင်းနေကဖောက်ပြန်တာပါဟုတ်လားအခုတမာရီကိန်းလာတော့ဒီကခန္ဓာရဲ့ကိစ္စကိုသူကပြောတဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်တို့သိတာသမားရီမကိငင်တော့ဒီခန္ဓာမပြောပဲနေတာလားပြောရနေမသိတာအဲ့ဒီတော့အကမို့လို့ကျုပ်တို့မမြင်ဘူးနာအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့အကမ်းဆိုတော့မြင်သေးလားကိုင်းကွနော်အဆုံးမှလက်ခံလိုက်တော့ကိုင်းကွနော်သမားရီကိင်တော့ပညာဆိုတဲ့အလေးရောင်ရတော့ခန္ဓာကပြောတာမသိဘူးလားအဲ့ဒါလင်းတဲ့လင်းအောင်တာဒီညာကိုအားကိုးရခန္ဓာတော့ငဲ့လိုက်တဲ့ပြိုင်နေတဲ့အမှောင်နဲ့ပြန်ရောက်ဘလောက်တောက်စရာကောင်းလဲနင်းနေလိရင်တော့တလိမ့်ရယ်တလိမ့်ရယ်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်လိမ့်လိုက်တာပဲဒီဘက်ကလိမ့်လိုက်လို့ဟုတ်လားအလင်းဘက်နေရင်အမောင်မသားမှုအမောင်နဲ့ရောက်သွားရင်လည်းခင်ဗျားတို့အလင်းကိုပဲလုံးမလုံးလို့မရဘူးဒါတိကျစဉ်းစားပါဒီနှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှဒီနှစ်ခုပဲသွားတာပဲဒီနှလုံးသွင်းမှန်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်အာတုမှုမှတော့သစ္စာမြင်နေဒုက္ခသစ္စာမြင်တာသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နက်ပဲနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာလို့မှလားညာကယဉ်လာမှာအာကိုတိုက်နိုင်မှာပေါ့ဒါဝိပဿနာမဲ့ရှိသားမှာဒီလိုကိုက်နှလုံးသွင်းမှန်ဘူးအသင့်တဲအားထုတ်လိုက်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တဲအားထုတ်လိုက်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်တော့ခန္ဓာပေါ်တာသိတယ
3: ်
4: အသင့်တဲအားထုတ်တော့ခန္ဓာပြောတာမသိဘူးလ
3: ား
4: ဒါဖြင့်ပေါ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ
3: ်
4: ခန္ဓာထဲမှာတကယ်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိရုဇ္ဇမာနနိရုဇ္ဇတိဟောသီလာနဲ့သီနာပေါ်တာနဲ့သီလာပဲရှိပါတယ်ကွာခန္ဓာထဲမှာသေနာပေါ်တာနဲ့သေတာမှာတပါးရှိသေးလားဒါဖြင့်သေနာပေါ်တာလည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလ
3: ား
4: သေဘဝင်သွားတာလည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလ
3: ား
4: ဒါဖြင့်ဒုက္ခသက်သက်ဒုက္ခမဆွဲ့ဒုက္ခသက်သက်ပဲလို့ဆုံးပြတ်နိုင်တဲ့နေ့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်ပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခလားတွေ့ပါမှန်ပ
3: ါ
4: ဒုက္ခရဲ့ဆုံးမှာဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ပါဟု
3: တ်
4: ဒုက္ခမဆုံးတဲ့ရေခင်ဗျားတို့ဟာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲမှန်ပ
3: ါ
4: ဗျာဗာရညာရီဆိုတာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမှတ်တမ်းတင်တာနော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ။ဒါကြောင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆရာကပฏิပါကကမိနေဝင်ပြိပါဝုဒ္ဒဘာဝနာပရိစ္ဆဇန္တိသင်္ခါရိပက္ခန္တတိအသင်္ကတိဆိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆရာကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကဂါထာကိုသူကပြန်စီတာ။မဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကမူရင်းကတော့ဩကိစ္စတိယထာဒိသောပုရိခေတဝရုဏန္တတဝိပဿနာပုရိခေတဝမေကဓမ္မောပုတ္တိခင်ဗျားတို့မနဲ့စောစောကူထားနေကြတဲ့ပုံကိုယ်ရင်ဖြစ်နေတော့9နာရီသာသာလောက်ဆို9နာရီလောက်ဆိုရောင်ကြီးတွေတော်တော်၄နာရီခွဲနဲ့9နာရီကျမှရောင်ကြီးတွေမတမ်းဘူးလားဒီချိန်မှာหนีဖွက်ပါလားအာယုံလားနေနေရဲ့ရှိစောအာယုံမလာဘူးလားလာဒါဖြင့်ဒီအာယုံကြီးခြင်းအပြင်ဒီနေ့နေထွက်မှာပဲဆိုတာသူများမေးကြလို့သေးလား
3: မဟုတ်ပါဘ
4: ူးဒါဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတာအာယုံတက်တယ
3: ်
4: ဒီကနေ့ပြီးစက်ကွတော့အာယုံတက်တဲ့နေရာဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ကရင့်ကျဲ့ရင်တခြားမဲ့နဲ့တွေ့မှလားလောကုတ္တရာမဲ့ရမှာဒါမာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပဲဟောတယ်ဩကိသတိယထာဒိသောပုရိခေတဝရုဏန္တတဝိပဿနာပုရိခေတဝမေကဓမ္မောပုတ္တိရှေ့ကဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်နေပါကွာတဲ့နောက်ကလောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုရားကတာဝန်ခံတယ
3: ်
4: အေးဒါကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းစရာကပฏิပါကကမိနေဝင်ပရိပါဝုဒ္ဒဘာဝနာပရိသတ်ဇန္တိသင်္ခါရီပက္ခန္တတိအသင်္ကတိလို့မလာဘူးလား အဲပရိဘာဝုဒ္ဒဘာဝနာဆိုတာသူပြတဲ့အတိုင်းလေးအစဉ်တိုင်းလေးတာကြည့်ပြပါရည်လိုက်ကြလိုက
3: ်
4: ဥမာအပြင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပြောရည်ထဲမှာတစ်တုံးကမျောမယ်က ั้นล่ะเลยမျိုးချင်းမျိုးมาบ่เปียบะย่าไล่ก่อเออเพียงๆก้องเพียงเล็บปัดพี่รอครับพี่กระเหมียวก็กั้นสักกันนี่จี้ดอดีติต้งเนี่ยกระเหมียวเนี่ยไม่ใส่เนาะดีติต้งใบลูพี่นี่นี่กระเหมียวบ่ใส่บ่အဲ့ဒီတုံးတော့ကမြတ်ဇိုးရင်နဲ့စိတ်ကြောင်းကြတဲ့စိတ်ရှိရလား
3: ရှိပါဘူး
4: အဲတုံလုတ်တဲ့စိတ်ရှိရလား
3: ရှိပါ
4: ဘူးအိမ်သားကမကြီးပင်ကလှုပ်ကြည့်ခမည်းတော်နဲ့ဆိုင်နဲ့မကြီးပင်သာလှုပ်ခမည်းတော်စိတ်ကလှုပ်ရှားဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းညာကျိုးသွားနှမျောစရာနော်လာပြီကိုယ်နဲ့နှီးတော့မလှုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါပฏิပါကကမိနေဝင်ဆိုတာအစဉ်တိုင်းလေးသာကြည့်ပါကွာတဲ့ခန္ဓာပြတဲ့အတိုင်းပฏิပါဝိတဘာဝနာသူပြတဲ့အတိုင်းလေးသာမင်းတို့ကစောင့်ကြည့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရှင်ဒီညာကိုမဲ့ခင်ကိုခင်ဗျားတို့ကအာကိုပြီးတော့ဟောခုမှငါအလင်းရခုမှဘုရားအဆုံးမကိန်းတယ်တသံတရားလုံးမှောင်ခဲ့တဲ့အမှောင်ခုမှညာလင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုမငင်းနဲ့ခန္ဓာငဲ့လေလေခင်ဗျားတို့ကိလေသာပွားလေခန္ဓာရဲ့အပြစ်မြင်မှကိလေသာငြိမ့်မှဟောဒီခန္ဓာရတဲ့အပြစ်တော်တော်ကြီးတဲ့အပြစ်ပါလားစီစံတရားမစက်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကိန်းရပုဂ္ဂိုလ်တကယ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပိလနတ်ထသဘောကြီးပါလားဆိုတာသူ့ဟာသူညာကထိုးပြွန်လာမှာခုဦးစင်းတို့ပြောတဲ့အပြောကဒါကဒေသနာအစဉ်သိတာဘောနောအနုဘောဓညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့ကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့သိတာကပရိဝေဒညာအနုဘောဓညာမရဘဲနဲ့လေပရိဝေဒညာတော့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘောနောအစဉ်တိုင်းလေးကြည့်နေတော့ဒီညာကမရင်မူလားယင
3: ်း
4: ဒါကြောင့်ဒီယင်းမုံကိုမိလိမ့်နာပညာကလည်းဝါးနှလုံးပွတ်တဲ့ဥပမာပြဝါးနှလုံးကအကင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းကြည့်ပါဝါးယုံထဲမှာနေတော့ကဒီရောလားဘယ်ဘဝထဲမှာမရှိရဲ့ညာဘက်ဝါးထဲမှာမရှိရပင်ကိုယ်ကလည်းဝယုံထဲတုန်းကလည်းမရှိခုံယူလာတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့ဒီတိုင်ချရပြီးနောင်တော့ဒီတည်းကမိတော့เสียရှိရမရှိပင်ကိုယ်ကဝါးထဲမှာမရှိဒါဖြင့်ဒီဝါးနှလုံးကိုပွတ်တဲ့အခါပွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြောင့်ဝါးထဲကနှွေးတဲ့သဘောလေးမပေါ်လာဘူးလားပွတ်ပံပြရင်နှွေးလာတာပေါ့လူရံနေတော့ပူလာတဲ့သဘောမရှိဘူးလား ပူရံနေတော့မိထွက်တဲ့သဘောမရှိဘူးလ
3: ား
4: ဒါဖြင့်ပင်ကိုယ်ကဝါထဲမှာမရှိတာလားတဲ့အာထုတ်တဲ့ယောဂီရဲ့ပယောဂကြောင့်ဖြစ်လာတာလားအာထုတ်တဲ့ယောဂီရဲ့ပယောဂကြောင့်လုံးလာဝရိယကြောင့်ပေါ်လာအဲထိုနည်းတူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ပွတ်နေပါမဲ့ညာခင်ဗျားတို့ကအဲသူ့အချိန်ကျရင်ပေါ်မှာပဲဟုတ်စัจ जा မင်းအလုံးလုံးရင်စัจ जा ရဏာကြီးမပေါ်ဘူးလ
3: ား
4: ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါပြင်မူလတွေကစัจ जा ရဏာကြီးရှိတာလားစัจ जा အလုံးလုံးလို့ပေါ်လာတာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမြက်ကဝင်းထဲမှာမွေးကလေးကပါရာမဟုတ်ဘူးဗျာဝိပဿနာမြက်ကလည်းခင်ဗျားတို့ပွားများတယ်ဘာဝိတ္တဗကိစ္စကိုမပွားများဘဲနဲ့လည်းရပါမလား ဒါပြင်ဒီသူပြတဲ့အတိုင်းအညာနဲ့အရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့အချီကြကြိုက်နေအောင်လုံနိုင်လို့ရှိရင်ညာမရင်မူလားယင်းမရှိပါဘ
3: ူး
4: ไก่ขะมญาโรอ่ะตูပြောတဲ့အတိုင်းနာတာကိုကြိုက်တာရှားနာနေတာဒါပြည့်အနတ္တတဲ့အတ္တဝင်တာဘောဗျာသဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တတဲ့အတ္တဝင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခမญาတို့ဒိဋ္ဌိကအတွင်းမှာဝင်ပူပြီးတော့ဟဲ့ကိုကတော့ဒိဋ္ဌိမနတ်ကနေခရပဲတာဖြစ်သွားမှာတိတ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လို့ပြောပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တာ तू အကြောက်ဆုံးအဲ့တော့ဒီအပြင်ကပြောပြတာတော့ကိစ္စမျိုးဝင်တဲ့မှာကိုကတော့ဒိဋ္ဌိတော်လန်နေတဲ့ညာနီးပြလိုက်ပြီးဆိုရယ်ငါငါတော့ကတ်လို့မရဘူးငါတနည်းလက်ကတ်ချင်းကအောင်မှာပဲနော်သူကပြည့်ရေကအလွန်ကျွဲဘုံအပြင်ဘဝတန်အောင်ကြီးစုထားတာညာအပြင်ခုတ္တရူပတန်အောင်ကြီးစုတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့သိကြစိုးတာတယ
3: ်
4: အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမိမိလျော့လျော့နဲ့နေရင်တော့ဒါဒိဋ္ဌိစီမံတဲ့အတိုင်းပဲလေးပါခန္ဓာနဲ့သာဒိဋ္ဌိစီမံသုတိလည်းရောက်မှာပဲသုတိဟာရှင်ကုံတော့လည်းပဲလေးပါမရောက်ဘူးလားရောက်မှာဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ကျွေးဆရတာနေဘုရားတို့တရားဓမ္မညာနဲ့ဆက်လို့ရှင်ဒီကျွေးမကြည့်ဘူးလ
3: ား
4: ကြည့်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကျွေးသသိမ့်တင်တာသာတ္တရနဲ့ကြည်ပါတယ်ကွာဖြစ်ပြတစ်ချက်မြင်ကျွေးသသိမ့်တင်တာသာတ္တရနဲ့ပြီးလေဒီတိုင်းကိုမိတ်ရှိတာနော
3: ်
4: ဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခုပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့နှလုံးကောသွင်းတတ်ပါလ
3: ား
4: ရှင်ဘဲကပြောပြီးသားပါသို့တော်လည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းတယ်ရှင်းအောင်လို့ဒီနေ့ဏီကုန်းချုပ်တဲ့နေ့မို့လို့ပို့ရှင်းအောင်လို့ပြောနေရနှလုံးကောသွင်းတတ်ပါလား အေးနှလုံးသွင်းတယ်ဒိဋ္ဌိစင်ဒါဘွားညာနဲ့စင်တာနော
3: ်
4: ခြေဘင်းကအသိဉာဏ်နဲ့စင်ပြီးသားဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလက်တွေ့ကောက်သုံးပါကိုတော့ကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အတိတ်အကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲဒီခန္ဓာအစဉ်သူခန္ဓာနဲ့သူခန္ဓာချုပ်ပုံဖြစ်ပုံဒါတွေရှင်းငယ်လို့တက္ကရာသတ္တရာဥစ္စာမစင်ဘူးလ
3: ား
4: ဒီကြတော့လက်တွေ့ခန္ဓာပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်ပွဲတိုးတော့တိုးတဲ့အချိန်မှာကိုကိုတော့အသိဉာဏ်ဒီနေရာမှာအသုံးချနော်မဒီအသိဉာဏ်အသုံးမချနိုင်ရင်ဒီပွဲတွေမှာအသုံးမချနိုင်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ဉာဏ်ဘယ်နေရာသွားသုံး နော်ဥလားဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးဗောဗျာတကယ်လက်တွေ့တော့မှာယောဂပြောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစေနီတော့ရတကယ်ယောဂရောက်တဲ့အချိန်ဒီစိတ်တော်မှာပြောင်းမအောင်ဟမ်စေနီပဲလိုက်ရှားနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျာယောဂပြောင်း
5: မပြောင်းပါဘ
4: ူးကုလည်းဒီမှာကိလေသာယောဂကြောင့်ဟောဒီမှာဟမ်ခန္ဓာကိုယ်ကညောင်သတင်းတရားတွေကပြပြတဲ့အချိန်ကျတော့ညံမြင်ညကြည့်လိုက်တော့မှာငါကခန္ဓာလွန်ကင်းထားတာဗျာဟုတ်မယ်ဒီခန္ဓာအတွက်ဆိုရင်ဘာနဲ့လဲရလဲရလဲမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနော်အာမင်။တာမြင်ရမထင်ပါနဲ့တော်တော်တောင်းထားတဲ့ဥစ္စာ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုကတော့အေးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကအမှန်သိလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်း။အော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမှကိန်းကိုသိတာ။ဒီကနှလုံးသွင်းကွာတစ်မျိုးပြောင်းသွားတာ။ဘုရားရဲ့အဆုံးမှကိန်းတာ။ဒါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ငါဖြစ်ပြီးသတ္တန်တရားလုံးကမရတဲ့ကုသိုလ်ငါပြုနေခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေလည်းဒါရဖို့ပဲငါလုပ်ခဲ့တဲ့သီလကုသိုလ်လည်းဒါရဖို့ပဲဟောဒီမှာတခါတဲ့ဥပနိတ္တသတ္တိနဲ့တခါတဲ့ကျေးဇူးပြုတာကမက်ကပြည့်စည်ရောထွက်မြောက်ကြောင်းတရားကိုတခါတဲ့အပိုင်နေရအောင်ကြိုးစားတော့တာဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီခါနာနေကျင်တဲ့စိတ်ရှိပ
5: ါ
4: ဘူးသွားရောကွာမင်းကိစ္စနဲ့မင်းပြောစမ်းကွာမင်းပြောမှငါညံကြည့်မှမင်းနဲ့လွတ်မှငါချမ်းသာမှဒီတိအောင်လဲရမှာအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကသူနဲ့မလွတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းနေတာညင်သွားတယ်သူနဲ့မလို့ပဲနဲ့ဗာပြုဘယ်တော့မှမရသူနဲ့မလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့ရတော့ဒါခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးရင်ချမ်းသာပဲရမယ်တကယ်ချမ်းသာချစ်တော့မရဘူးရှင်းကောရှင်းရင်လားဒါရှင်းရင်ဒါပြပြန်သွားရင်နှလုံးသွင်းမှမှုကတိအာထုံမှုမှမှုကနိဒီတင့်နဲ့နဲ့မလွဲစေနဲ့တော့အဲဒီတင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောင်းသွားရင်ပရမရှိပိုင်းဥပဒနာမဲ့လာမယ်နောက်လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာမဲ့လာမှာပါပဲဒါဖြင့်နေနီရောရှူနီရောပြောပြီသေနီပြောခဲ့အောင်မယ်သေနီသေနီအများတို့သိတတ်အောင်နေနီရောထိုင်နီရောတော့ပြောပြီသူသေနီပြောမယ်သေတာများဗျာသူတို့စီသွားနာနေရသလားဒီလိုတော့ရမ်းပြီးတော့မပုတ်လိုက်ပါနဲ့နော်အယူသည်အကန်းတည်းရတော့လွယ်တာပေါ့ဗျာအဲကောတော့အရိယာဖြစ်ပြီးသေရတဲ့နေမျိုးကလက်ခက်သားပဲဒါဖက်ကုဏမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖက်ကုဏသုံးဆိုပြီးတော့လာပါတယ်ဖက်ကုဏဆိုရယ်ကိုတော်မြတ်ကလေးကအေးမကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကညီတော်အာနန္ဒာကအလွန်တနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းနေလိုက်ဆောင်ဆောင်ရင်သွားတွေ့တယ်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းသူကရှောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အရှင်ဘုရားဖက်ကုဏဆိုရယ်ကိုတော်လေးအမတန်မကြမ်းမှာဖြစ်နေပါတယ်အရှင်ဘုရားမှာတပါးကေတင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးလို့ပြောတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကြွသွားတာပဲကိုယ်မတွန့်လိမ့်နေတာပဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောပြီးတော့ဒါနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာတာမြင်နေဆိုနေရာထိုင်ခင်းပေးဖို့ပြုပြင်းတဲ့ကိစ္စအေးဘုရားမြင်တဲ့ချိန်ချစ်သားမလုံနေငါတင့်လျော်တဲ့နေရာမှာနေမယ်မဲ့ရမယ်ချမ်းသာတယ်နေဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသရင်သုံးပြီးတော့အာလပတန်လပဆိုလိုပဲမေးရှာမင်းယောဂဝေဒနာပတ်နေတယ်ကိုယ်တော့မဆုံးဘူးရှိတူတယ်ကောင်းတယ်လည်းတန်ပတ်ကြီးနဲ့စည်းလိုဝင်တယ်လည်းတန်ကြုံလေးနဲ့ဆွားတယ်အမတန်အကောင်းဆုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ရတယ်အမတန်အနိပြင်းနေပါလေဗျာဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာဆုံးပါလဲဆိုတော့စိတ်သာတဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနေဟောဒါလာတာလေနံပါတ်1လာတာလေဝေဒနာနဲ့
5: မရောနေ
4: ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောတွန့်လိမ့်နေတာပဲဘုတိလောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတိလောက်မဲ့ဝေဒနာကတော့လာရာကြီးပဲမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးသောတာပန်လည်းလာမှာပဲသရဂံကိုသနာဂံကိုဗျာနာကိုရောမြတ်ကြီးတွေရောပုထုဇဉ်ကိုဟာပုထုဇဉ်ကြတော့တွန့်လိမ့်နေတော့တာဟိုသောတာပန်တည်ပြီးဆိုအဲနှုတ်ဆက်ပြီးဟိလူကြတော့ဝေဒနာလာရဲကွာအဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောဘူးရည်ကြီးလာဝေဒနာဟောတဲ့တရားနာနေအောင်သူကြိုးစားကိုဘုရားကဟောတာကြည်ပုထုဇဉ်ညာတော့ဖေကုဏစိတ်သားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာကဘုရားပြောတော့လွေတယ်ကိုကအမတန်ကြီးတဲ့ဘုံတော်အနန္တကိုတော်ကြီးကိုကဘုရားလက်ထဲတွေ့တဲ့ဖေကုဏကိုတော်မြတ်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတော့ဒါလောက်နဲ့မရဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဆုံးမပေးရဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကူကြီးမပါပဲနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပိုက်မိုင်နိုင်နေသုံးဖို့ရမလွယ်ဘူးဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလို့ပေါ်တာလားဖသကြောင့်ပေါ်တာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကစောစောကပြောတာနေနီးတယ်မဟုတ်ဘူးသိနီးပါပါတယ်သို့သောခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ရှင်းအောင်ထပ်ဖွင့်ရတာဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဟိစိတ်သားဝေဒနာကဝေဒနာကသူကိစ္စ ခံစားတဲ့ကိစ္စဝေဒနာပါလား ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသူခံစားမှာပဲဗျာဒုက္ခဝေဒနာရောဒုက္ခဝေဒနာရောသူကိစ္စခံစားခြင်းကိစ္စပြီးရင်ပျောက်ပြယ်ခြင်းကိစ္စသူထဲပါတယ်ခံစားခြင်းကိစ္စပြီးရင်ပျောက်ပြယ်ခြင်းကိစ္စသူ့မှာမပါဘူးလားပ
3: ါ
4: ဒါဖြင့်ဝေဒနာအတုကိစ္စလို့တာခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကငါနဲ့သွားရောတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့သွားမရောဘူးလ
3: ား
4: အဲ့ဒါဖြင့်သူကိစ္စမသိလို့ဒါဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာဒါတခြားလားကိစ္စညာဟောလိုက်တာကိစ္စညာအာဘလို့နဲ့သွားဘုရားဟောလိုက်တာတိတ်နဲ့တာတို့တော့မယူတတ်တော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မပြောဘာနဲ့ရောရမလို့ညာနဲ့ကြည့်ရမှာဝေဒနာကိစ္စကိုသိရင်ဘယ်ငါနဲ့ရောလို့ဖြစ်မလဲဝေဒနာကိစ္စမသိလို့ငါနဲ့ရောတာဒါဒီကနေ့မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာတစ်ခုကတော့ရောက်ပါပဲเนาะဒီထဲမှာမရောက်မဲ့ပုံကိုတယောက်ပါလားမပါပါဘူ
3: း
4: ခိုးတဲ့ပုံကလည်းရောက်ပါပဲဒီအချိန်မှာဝေဒနာသူ့ကိစ္စသူလုံးနေသူ့ကိစ္စလုံးတာကိုကိုယ့်ကိစ္စမဖြစ်စေဘူ
3: း
4: ဩသူ့ကိစ္စကဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စ तू ပြောမှာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကချမ်းသာတဲ့ကိစ္စ तू ပြောမှာပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပြောပြီးတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်တံ့နေတာလားပျက်စီးသွားမှာဒါဖြင့်ဝေဒနာဒီခံစားခြင်းကိစ္စကိုလည်းပြောမယ်ပျောက်ပြက်ခြင်းကိစ္စကိုလည်း तू ပြောလိမ့်မယ
3: ်
4: ဒါဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းမအောင်လုပ်တာဝေဒနာကိစ္စကိုမင်းပိုင်မိုင်နိုင်နဲ့သိအောင်ဒီဘက်ကသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိသမီးအနာတော်ကာယတ္တဗေဒဓမ္မတော်ဟောဒီနောတင်ချာပေတကူဒါခါရဲလာလာပဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောရင်ကွာတဲ့ဒီဘဝမှာမင်းကွဲ့တော်ပြောလို့ပဲအနာဂတ်နည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မရောအောင်ဆက်ကျူဆိုင်ရဟန္တာတရားဖြစ်ပါတယ်ပုထုရှင်ရည်အတွက်မှလွတ်သွားပါလိမ့်ဒါဘုရားကတင်ချာဟောတာပဲဝေဒနာတန်ရုပ်သောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိဓမ္မိအနာတော်ဒီဝေဒနာရဲ့ကိစ္စကိုပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်သူကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိရင်ဒိဋ္ဌိဓမ္မိအနာတော်ဒီမှာတခါတဲ့အာတော်တရားကုန်ခမ်းပါဘောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိဓမ္မိအနာတော်ကာယတ္တဗေဒဓမ္မတော်ဟောဒီဒီကဏ္ဍကိုကြည့်ရတော့ဝေဒနာနေစေခြင်းခါလို့ပျက်စီးရတဲ့ကိစ္စမကြုံဘူးလ
3: ား
4: ကြုံပါပဲကာယတ္တဗေဒဒီကဏ္ဍပျက်စီးတဲ့အခါမှာနောတင်ချာပေတကူပုထုဇဉ်အနယ်ထဲမှာအကြီးအတွက်ထက်လို့မရပါဘူးကွာတဲ့အရိယာဖြစ်သွားပါလိမ့်အဲ့လိုဘုရားကခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းတော်ပြန်သွားတော့ညီတော်အနန္ဒာကစောင့်ကြည့်နေဖြတ်ဆိုသူကဝิญဉ်ကချုပ်သွားချုပ်သွားတော့ဘာဆိုခေါင်းလေးကညာဘက်စောင့်ပြီးပြုံးပြီးတော့ချုပ်တယ်ခေါင်းကလည်းညာဘက်စောင့်ဘဝတော့မျက်နှာတွေပါတယ်လည်းကြီးကြီးလင်းလင်းနှာခေါင်းတွေပါတယ်ကလည်းအဲရွဲ့သွားတာနှရွက်တွေပါတယ်လန်းသွားတာအဲဒီလိုမရှိဘူးမေးတွေပါတယ်ရွဲ့သွားတာမရှိဘူးပြုံးပြုံးလေးဒါခါလေဥလာကြီးဒီကနေ့လှအောင်ပါနော်ဘူးလည်းလှတယ်ဒီကဏ္ဍလေးလှမယ်လှသလားပေါ့ဗျာဥစ္စာဆိုတော့

0: ေလဘုရားသီကဏီမှာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်သီကဏီမှာဘုရားတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းနိုင်အနာဂတ်တည်သွားတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါအဲ့ဒီမှာကြည်တော်အနန္ဒာဘုရားပြေလျှောက်တော့ဩမင်းသက္ကုဏအနာဂတ်တည်သွားတာကိုအောက်တန်စဉ်ငါဘလွတ်သွားပြီအဲ့ဒီကြမှာရဟန်းနေခေါ်ပြီးတော့သေနီးတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အနာဂံသေနီး3မျိုးပုထုဇဉ်သေနီး3မျိုးစက္ကန့်တိပိုင်ဂုတ်တုဆိုတော့6နီးပေါ့ဗျာတို့အနာဂံဆိုတော့ဘုရားမော်ကတော့ချွင်းချက်မရှိထားခဲ့တာပါဟောရမပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဟောတာပါဘုသူ့အတွက်မလိုပါဘူးညာပုထုဇဉ်သေနီးကအရေးကြီးတာဒီဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားနာပြင်းသိရလို့ရှိရင်သောတာပန်တရာဂံအနာဂံတည်နိုင်တယ
1: ်
0: ဘုရားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတုတ်တို့လေသုသာဝကမို့လို့ဒါလည်းလျှော်တော့အဲဘုရားရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့ဇာကောင်းသမားကောင်းတွေကတွေ့လို့သေကဏီမှာဒီပြင်းတရားနဲ့မလွယ်ဘူးနော
1: ်
0: ဟဲ့ကိုကတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောတဲ့တရားသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာနိုင်မှပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါကိုရည်လျောင်ပြောလို့ကိုကလည်းဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်အဲ့သေကဏီမှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဖြစ်နိုင
1: ်
0: ဒါကလည်းခင်ဗျားတို့သေခြင်းမသိလို့ပင့်ထားလို့ရပါဘူ
1: း။
0: ဟုတ်လားသေခြင်းနာသိရင်ဒီဘုန်းကြီးမကြွားဘူး။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ခင်ဗျားသေခြင်းမသိလို့ကြွားသွားတာဒီကြားတဲ့သေလည်းကျုံ့ကျန်တော့မတတ်နိုင်ဘူ
1: း။
0: မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါဥလာတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ရမှာ။ဒီဘုန်းကြီးသေသွားလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။မ
1: တတ်နိုင်ဘ
0: ူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။မှန
1: ်ပါ။
0: ခိုင်းပြီးတော့ကြတော့ကိုဟာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသေရရဲ့ဒါကောင်းဆုံးပဲ
1: ။
0: ဘုရားတရားနာပြီးသေတာတနည်းဘုရားရဲ့တပည့်သားရဲ့သာဝကရဲ့သစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာပြီးသေနီးတစ်မျို
1: း
0: ကိုယ့်အကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သေနီးတစ်မျိုးဒါဖြင့်ကိုယ့်အကိုနှလုံးသွင်းသေနီးရတော့ဘယ်နေရာသေပြီးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့နှလုံးသွင်းသေရမယ်ဆိုတော့ဒီနည်းအကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်နေနီးလည်းသေပြီးသေနီးလည်းသေမှာဘာကြံသေးလဲခင်ဗျားတို့လုံးဖို့ပဲကြံနေအမဘာကြံသေးလို့ဆိုပါညာတော့ကိုယ်လုံးရမယ်ပဲကြတော့ဘာကုန်ပါ့မကြံဘူးကြီးပြောတယ်ဘာမလုပ်ချင်တာခဲ့တာရှင်းဟုတ်ရင်ရလားခင်ဗျားတို့ဘက်ကကြံတာတကယ်လို့ယူလို့ယူမှရမှာခါလဲဆူတောင်းယူလို့ရမှာဒါပြန်လို့ယူပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်လို့

4ခုကောဇာတကိ1382ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်15ရက်နေ့ဦးဇင်တော်ဝါတွင်းကာလဥပုံနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်ဇေယဝတီကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှာဥပုသ္တရေဆောင်သုံးရင်းနဲ့တရားဓမ္မများကျင့်သုံးဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဥပုသ္တေတရားကြီးဒီကမာကြီးများကိုဒီကနေ့ဦးဇင်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဘိသဗံသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနားယူကြည်ညိုခွင့်ရကြ။တရားနာတယ်ဆိုတာဘဝမှာအင်မတန်လိုအပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဦးဇင်တို့အဲ့ဒါလိုမြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့စွမ်းအင်တတိအကြံမြင်အားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိဘိသယေတရားရဲ့စွမ်းအင်တတိအကြံမြင်အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ဘယ်နှမျိုးရှိကလေး။နှစ်မျိုးရှိ။နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့တတ္တဝါတို့ကိုသတ္တရာပေးတတ်တယ်တရားဆိုတာသတ္တရာပေးတတ်တယ်စိတ်နှလုံးပူပန်နေတာကိုအေးချမ်းသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာတရားမှပဲရှိတယ်ကျန်တာဘယ်မှာမှမရှိဘူးနော်စိတ်နှလုံးတွေရှုပ်ထွေးနေတာကိုရှင်းသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တတ္တိတရားမှပဲရှိတယ်ကျန်တာဘယ်မှာမှမရှိဘူးနော်စိတ်နှလုံးမှာလေးလံနေတာတွေကိုပေါ်ပါသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တတ္တိဟာတရားမှပဲရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာနံပါတ်1တတ္တဝါတွေကိုတတ္တရာပေးတတ်တယ်တဲ့ဒါကိုယုံကြည်ကြတယ်မို့လားယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်တရားဆိုတာလူတိုင်းနာတဲ့ဟုတ်လားတင်ပါဘူးနောက်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတတ္တဝါတွေကိုစင်းရင်းလာတဲ့ဘဝတန်လျာကနေထုတ်ဆောင်ကယ်တင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တရားဆိုတာတရားရဲ့အရှိအသွေးအချင်းချုပ်အဖြစ်အဲ့ဒါလိုနှစ်ခုမှတ်ရတတ္တရာကိုပေးတတ်တယ်ဘဝကန္တာရကနေထုတ်ဆောင်ကယ်တင်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်နေဆိုတာများသောအားဖြင့်တောကပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့အချိန်တော်တော်များများဟာပင်ပန်းဆင်းရဲနေကြတာပဲများတယ်လို့ဥစဉ်တို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာပင်ပန်းမှုကိုတတ္တစေတဲ့ဆင်းရဲမှုကိုတတ္တစေတဲ့တရားကိုနာယူဖို့လေ့လာဖို့ကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားလိုအပ်တယ်ငွေကြီးရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ပတ်စံတွေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဂုဏ်တွေဘလောက်ပဲရှိရှိအခုလောလောဆယ်ကျမ်းမာကြီးဘလောက်ပဲကောင်းလို့တပည့်တော်တို့ကောင်းနေပါတယ်ချမ်းသာနေပါတယ်တရားမလိုပါဘူးလို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲချမ်းသာပါတယ်အစဉ်ပြေပါတယ်ပဲပျော်ပျော်လူရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဘဝရဲ့လူရလာရင်ဆိုရင်เสียတော့ကဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးဘဝကွယ်လွန်နေစားရောက်ခါနီးမိမိချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာတွေနဲ့ခွဲရခါနီးတေချာပေါ့အနိစ္စကတကားခောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်နှလုံးပူပန်မှုဆိုတာရှိကြရမယ်မို့လားအေးကိုအားကိုးရမဟုတ်တဲ့ဒီဂုဏ်တွေပက္ခသနာတွေငွေကြီးတွေကိုအားကိုးရင်းနဲ့ပဲတကယ်ဘေးတွေဆက်ရောက်လာပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါလိုလူမျိုးကပိုးတောင်ဆင်းရဲတတ်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘယ်လိုလူမျိုးမှမဆိုဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်တရားဟာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်လို့အလိုအဆုံးသောအရာလို့တောင်ဦးဇင်ကပြောခြင်းတယ်ဟုတ်လားတခါယူမိုက်မြန်တရားမရှိရင်ကျန်တာတွေဘာပဲရှိလို့နေနေအဆင်မပြေပါဘူးတရားရှိမယ်ဆိုရင်ကျန်တာတွေဘာမှမရှိတော့လည်းပဲအဆင်ပြေအောင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားတခါယူမိုက်မြန်ဒါဦးဇင်တို့ရန်တမ်းပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့တဲ့လောက်တရားရဲ့ချမ်းသာတရားရဲ့အေးချမ်းမှုကိုတရားကိုမြင်လို့တဲ့လူတိုင်းတရားကိုတံပိုးထားတဲ့လူတိုင်းခံစားမှုကြလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိအကြံမြင်အဲ့ဒါလိုနှမျိုးနားလည်ပြီးတော့တရားကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးနာယူကြည်ညိုကြရမယ်ဒီကနေ့ပိသဗောင်တော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာရှင်ဒေဝတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပြောမယ်။အလွယ်မဲ့အခက်ကြုံတရားခေါင်းစဉ်။အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံမယ်။ဒီစကားထဲမှာဒီတရားခေါင်းစဉ်လေးထဲမှာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ခန်းစားရတယ်။အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံမယ်။
လောကမှာလွယ်တဲ့အလုကဘယ်လိုအလုလဲခက်တဲ့အလုတွေကဘယ်လိုအလုတွေလဲအဲ့ဒီလွယ်တဲ့အလုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေလဲခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေလဲမသိတဲ့မို့လားသိတဲ့နေနော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့အခက်ကြုံတဲ့ဒီတရားတော်ကိုမနာကြသေးခင်မဟောကြသေးခင်မှာ

နှစ်ပါးစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုယုံကြည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးအယုံပြုမြတ်စွာဘုရားကိုကြောင်းကြရအောင်

သောကတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿတိရယနှင့်ပိဋကတလေးဆံလာယံရှိငါတံသောကတိတို့မာလီအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးသသောသူကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာဘုရားမူပါပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့မြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေရဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပင့်ကြပရမတ်မှာ

啊အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံပြီစတင်ပြီးတော့နာယူချရအောင်ဒုက္ကရာနိအာသာဒုနိအတ္တောအဟိတာနိသာယင်စီဟိတင်သတာဒုံသတံဝိပရမဒုက္ကရံအာသာဒုနိမကောင်းသည်လိဖြစ်ကုန်သောအတ္တောမိမိအတွက်အဟိတာနိသာအကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်မရှိကုန်သောကမ္မနိယမှုကိစ္စတို့သည်ဒုက္ခရာနိပြုလွယ်ကြကုန်၏ကောင်းလဲမကောင်းဘူးကို့အတွက်လဲအကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အလုတ်ကိစ္စတွေဟာပြုရတာအင်မတန်လွယ်ပါတယ်တဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားရမယ်နော်တခါကြီးမိုက်ပြန်အာသာရုန်နိကောင်းလဲမကောင်းကုန်သောအတ္တနောမိမိအတ္တအာဟိတာနိသအကျိုးစီးပွားလဲတကယ်မရှိကုန်သောကမ္မနိယမှုကိစ္စတို့သည်ဒုက္ခရာနိပြု၍လွယ်ကြကုန်၏ယံကမ္မအကျင့်မှုတို့သည်ဝါအကျင့်အလုပ်တို့သည်ဟိတေသာအကျိုးစီးပွားလဲတကယ်ရှိသာဒုံစကောင်းလဲတကယ်ကောင်း၏တံကမ္မထုကဲ့သို့အကျိုးရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကြရတော့ဝေစင်စေဧကံအဖြင့်ပရမဒုက္ခရာအလွန်တရာပြုနိုင်ခဲ့ကုန်၏မိမိအတွက်အကျိုးစီးပွားလဲတကယ်ရှိမဲ့တကယ်လဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအပြောတွေအကြံတွေကြတော့လုံးရတာပြောရတာကြံရတာအင်မတန်ကိုပဲခက်ပါလေအကျိုးလဲမရှိတဲ့ကောင်းလဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအပြောတွေအကြံတွေကြတော့ပြောရတာလဲအင်မတန်လွယ်တယ်လုံးရတာလဲအင်မတန်လွယ်တယ်ကြံရတာလဲအင်မတန်လွယ်ကိုယ်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိပြီးတော့တကယ်လဲကောင်းနေဆိုတဲ့အလုပ်တွေကြတော့လုပ်ရတာလဲပါတဲ့လေခက်တယ်ပြောရတာလဲခက်တယ်ကြံရတာလဲခက်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေဆိုတဲ့စကားလေးဝေစင်စစ်ဧကံအားဖြင့်တကယ်ကိုပဲပရမဒုက္ခရံဒုက္ခရံဆိုတာခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာရှေ့ကပရမဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဟောတာပရမဆိုတာအလွန်တရာကိုပဲလို့ဒီလိုလေးလေးနက်နက်ပြောတာ။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကြတော့ခက်ခဲတယ်ဟေးလို့ရိုးရိုးလေးမပြောဘူး။တကယ်ကိုမှအလွန်တရာကိုပဲခက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလိုပြောတာ။နော်တကယ်ကြီးမိုင်းများ။တော့စဉ်းစားကြည့်နော်။မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာလွယ်တယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြတော့တိတ်ခက်တယ်လို့ဒါကိုဒီပိဋကကြီးလက်ခံနိုင်ရပါလိမ့်။ဒီတော့လောကမှာလွယ်တယ်ဆိုတာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့မကောင်းတာပဲလွယ်တာဟုတ်လားဘာပဲလွယ်တာလဲမကောင်းတာပဲလွယ်တာဒီစကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့တိတိချာချာလေးစီစစ်ကြည့်စမ်းမကောင်းတာကလွယ်တယ်ဆိုတော့လွယ်ရင်လည်းမကောင်းဖို့ပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလွယ်တယ်ဆိုတာကိုလုပ်ရနေရင်မကောင်းတာတွေဖြစ်မယ်အကျိုးမရှိတာတွေဖြစ်မယ်ဒါအကုသိုလ်တွေကိုပြောတာဒီပိဋကကြီးနားလည်တယ်နော်အေးကောင်းတာတွေကတိတ်ခတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ခတ်တာတွေကိုလုပ်ရင်တော့တေချာပေါက်ကောင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်များအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီဂါထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့လွယ်တဲ့တရားတွေဟာအကျိုးမရှိခတ်တဲ့တရားတွေဟာအကျိုးရှိလွယ်တဲ့တရားတွေဟာကောင်းလဲမကောင်းခတ်တဲ့တရားတွေဟာကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီလိုလေးပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစဉ်းစားစေချင်တာနော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံရမယ်။လွယ်တာတွေကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လွယ်တာကလည်းဘာပဲရှိလဲမကောင်းတာပဲရှိတယ်။မကောင်းတာလုပ်ရမှလွယ်တယ်။မကောင်းတာပြောရမှလွယ်တယ်။မကောင်းတာကြံရမှလွယ်တယ်။ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြောဖို့ကြံဖို့ကြတော့အင်မတန်ခက်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့၃ချက်လောက်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ရာကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ရာကခက်တယ်လဲ။၃တွဲလောက်၃ဆုံလောက်ပြောသွားမယ်။နော်တဏှာကြီးအချိန်တွင်းလေးမှာနော်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်နားရမယ်ပထမအချက်ဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားမှာဦးဇင်းတို့ဘာသာမှာမဟုတ်ပါဘူးလေဒီပြင်ဘာသာတရားတွေမှာဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဒါနဘာသာတိုင်းရှိတယ်နော်ဒီကိစ္စမှာအင်းများအေးဘေကန်ဆွန်ကျဲလူတန်းချင်းအဲ့ဒီဒါနဆိုတဲ့တရားလေးကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပေးရတာဟာလွယ်သလားခက်သလားလို့မေးရင်ခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေးရတာလွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်အ
ေးအဲ့ဒီပေးတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ယူဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြတော့လွယ်သလားခက်သလားလွယ်တယ်ငါဟာလို့လုပ်ဖို့ဆိုတာဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိမ့်ပိုက်ခြင်းဆွဲလန်းခြင်းမြင်နိုးခြင်းဆိုတဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့စွတ်လုံမယ်အဲ့ဒီအလွယ်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာမဖြစ်မယ်လေအခက်ကြုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သိမ့်ပိုက်ရတာမြင်လို့ရတာဟာလွယ်သလောက်ရည်ရှိမှကောင်းသလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုကမြင်လို့လို့သိမ့်ပိုက်ပြီဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့သဘောမပေါက်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်သွားတာနော်ကိုကပစ္စည်းကိုငါဟာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ထင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းမင်းလည်းပဲငါဟာလို့ပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြီစားပဲမလွတ်လပ်တော့ဘူးနှောင်ဖွဲ့မိသွားပြီဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းလှုပ်ရင်ကိုလည်းလှုပ်တယ်ဒီပစ္စည်းပြက်ရင်ကိုလည်းပြက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာပြက်သွားတာပြောတာနော်ဟုတ်လားတခါယူမိုက်မြန်သူများပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်တယ်လို့မရှိဘူးကိုပစ္စည်းလေးကြတော့နည်းနည်းလေးပဲပြက်ပြက်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြက်သွားတာလဲကိုဟာလို့ဆွဲလန်းလိုက်လို့ပြက်သွားတာအင်ပတန်ထင်ရှားတယ်နော်ဒါကြောင့်ငါကသာသိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကလည်းငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောရှိတာပဲဒါကြောင့်တိမ့်ပတ်ရတာဟာလွယ်ပေမဲ့လို့ရေရှိမှခွဲခွာကနေအခါကာလမှာအင်မတန်ခက်ခဲတတ်တယ်။ဧတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးသိကြပါလေ။ယဟန်တော်တစ်ပါးညီမကလှူထားတဲ့သင်္ကန်းကိုဆွဲလန်းလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးတော့သေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ကြားဖို့လေ။တန်းဖြစ်သွားတာဒီလူတွေကြားဖို့လေနော်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာအဲ့ဒီတန်းပြိတာကလေလှည့်လေပြီးတော့နေတာ။သူသေးသူပြန်တော်မူသွားတော့သူကဒီပစ္စည်းကိုဘယ်သူမှအတ်ထားခဲ့တာမဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကတန်ကိကဖြစ်တယ်။တန်ခိကဆိုတာတန်ဃာတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဇူမမပိုင်ဘူးတန်ဃာတွေပိုင်တာအဲ့တော့တန်ဃာတွေကဒီပစ္စည်းကိုဝေဖန်ကြတော့မှခွဲကြံကြတော့မှဘဇူယူလို့ပြောတော့မှအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တန်ကြီးကလေငါပစ္စည်းတွေကိုလူတော်မှဆိုပြီးတော့ကြောက်လွန်းလို့ဒီပစ္စည်းနဲ့သူနဲ့ခွဲရမှာကိုစိုးရိမ်လွန်းလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့သင်္ကန်းကောက်ထဲမှာပတ်ပြီးတော့ပြေးနေတာယဟန်တွေကအဲ့ဒါမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီတန်ကြီးအော်နေတဲ့တန်ကိုဒိဗ္ဗသုဒ္ဓအဘိညင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြားတယ်။ကြားတော့တဲ့ကြောင့်ချက်သားတို့အဲ့ဒီတိတ်တရဲ့ယဟန်ကို9ရက်အတွင်းမှာဘယ်သူမှမယူနဲ့မကင်နဲ့ဆိုအသာထားခိုင်းတာ။အထဲထဲမှာပြဿနာတက်နေတာကိုမြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားက။ဒကာကြီးတို့မိုင်မြသိတယ်နော်။အေး9ရက်နေတော့ဒီတန်ပြိတ္တသေတဲ့အခါကျတော့သူတိတာနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်။ကံဆိုတာကတော့မတရားသဖြင့်ကြီးတော့မလုပ်ပါဘူး။ကိုလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်လား။တန်းဖြစ်ရမယ်အနေထားပါတော့တန်းဖြစ်တယ်လွတ်ရမယ်အနေထားပါတော့လွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အပူလည်းမကြောက်နဲ့မကြောက်ခဲလည်းမနေနဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြေအေးအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်တွေကိုဝေဖန်ခိုင်းတယ်ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်သားတို့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြရင်းနဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလောဘဟာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်သိမ့်ပိုက်မှုဆိုတဲ့တိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒီသိမ့်ပိုက်မှုဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်နာမတက်နေတဲ့တန်ချေးနဲ့တူတယ်ဟင်ဒကမကြီးဘာနဲ့တူတန်ချေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတန်ချေးဟာတန်ကနေဖြစ်လာပြီးတော့သူဖြစ်ပေါ်လာရတန်ကိုပဲကုံဆုံးသွားအောင်ပျောက်ပြတ်သွားအောင်ပျက်စီးသွားအောင်ရှားပြစ်တာအဲ့ဒီတန်ချေးကဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲတန်ကဖြစ်လာတန်ကဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ရတန်ကိုပဲရှားပြစ်တယ်အရာသာဝမလန်သမုဋ္ဌာယတတုဋ္ဌာယဓမေဝခါရတိဧဝံတိရောနာသရိနသာနိကမာနိနယံတိဒုက္ကတိဒီဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်အရာသာဝသမ္မာသာလိမလန်တန်ကြီးဆိုတဲ့အညီကြီးသည်သမုဒ္ဒာတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တန်ကနေပြီးတော့တန်ကြီးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတန်ထိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုအညီကြီးသည်ပဲလျံတန်ထိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုအညီကြီးကိုတမေဝထိုအညီကြီးကပင်ထိုဖြစ်ပေါ်လာရတန်ကိုပင်လျံတတုဋ္ဌာယဩဋ္ဌာယထပြီးတော့ခါရတိဝါမျိုးလေတော့ဤမိမိဖြစ်ပေါ်လာရနေရာကိုမိမိကပဲဝါမျိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားရမှာကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းသွားမှာဝါမျိုးသွားမှာဒီပြင်အရာတွေကဖြည့်ဆည်းမှာဝါမျိုးမှာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြင်မရှင်းမှုကြောင့်စွဲလန်းเสียရလို့ထင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစွဲလန်းမိတဲ့မြင်နိုးမိတဲ့စိတ်ကပဲကိုယ့်ဘဝကိုဖြည့်ဆည်းမှာဆင်းရဲအောင်လုပ်ရှင်းရအောင်လုတ်တက်တဲ့တရားခံအစ်စ်ကိုလည်းစဉ်းစားတက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်မြ။ပြင်ဘက်ကအရာတွေကဖြည့်ဆည်းမှလားမဟုတ်ဘူး။တန်ကိုပြင်ဘက်ကအရာတွေကဖြည့်ဆည်းတာလား၊သူကနေပောက်ခွာလာတဲ့တန်ကြီးကဖြည့်ဆည်းတာလား။သူကနေပောက်ခွာလာတဲ့တန်ကြီးကဖြည့်ဆည်းတာ
ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသိမ့်ပိုင်မှုဆွဲလန်းမှုဆိုတာတွေဟာသိမ့်ပိုင်ရတာဆွဲလန်းရတာလွယ်သလောက်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဟာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်ရှုပ်ထွေးပါတယ်နော်ဒီကကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်အများကြီးကိုဆွဲလန်းရင်းနဲ့သိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေအခက်ခဲပုံပြဿနာပုံများစွာကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မရှင်းမလင်းနဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာနစ်သွားမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်ဟင်ဒီကကြီးမိုက်မြအဲ့ဒါလက်ခံလားအေးအဲ့ဒါတိတ်တယဟန်ကြီးတို့လို့ကိုဖြစ်မှဆိုးရတယ်နော်ဒါကြောင့်သိမ့်ပတ်ရတာဟာလွယ်ပေမဲ့လို့မခက်ဘူးလားအေးအလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ပေးရတာများကြတော့အကျိုးလည်းရှိတယ်ကောင်းလည်းကောင်းတယ်ဒီလူတွေဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဘယ်သူမှလည်းမငင်းပါဘူးနော်ပေးရတယ်ဆိုတာကောင်းလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဗာလဲအကျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကြတော့မခက်ဘူးလားခက်တယ်ခက်တယ်ပေးရတာအင်မတန်ခက်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်လေးတစ်ခုအမှတ်ရတယ်ပြောပြခိုးတော့ကဘုရားလောင်းကပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးစီကိုပရောဟိတ်သားဖာနှစ်ယောက်လမ်းပြီးတော့ဖူးမြော်ကြအဲ့ဒီပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သားကခန့်ငင်ငယ်အရွယ်ရောက်ခါစားအဲ့ဒီကလေးကလေမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကိုမြင်လဲမြင်လိုက်ဆွဲလန်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်လေးရောက်ပြီးတော့တမင်မစားဟင်မစားနဲ့တခါတည်းဒီမိဖုရားမှမရရင်သေပါမယ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ရောပရောဟိတ်ကြီးကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးချို့လို့လည်းမရဘလို့ပြောလို့မှလည်းမရအဲ့ဒါနဲ့ကဲငါသားအသက်တော့ဒီလိုနဲ့ဆုံးရတော့မှလားဘယင်ကြီးကလည်း तू နဲ့သိရင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြီးသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလာပြောတော့ဘယင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်သတ္တဝါတဦးတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကဲကောင်းပါတယ်ဘယင်ကြီးကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအဲ့ဒါနဲ့ gain ရှိစေငါရဲ့မိဖုရားကိုမင်းရဲ့သားကို9ရက်ပေးမယ်မိဖုရားကိုဘယ်နှစ်ရက်ပေးမှာ9ရက်ပေးမယ်လေတော်တော်ရဲ့ရောတဲ့ဘယင်ကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကို9ရက်ပေးလိုက်တယ်မိဖုရားကလည်းဘယင်ကြီးကအသက်ကြီးဒီလူလင်ကငယ်ငယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်မြစ်တာမျှပြီးနန်းတော်မပြန်တော့ပါပဲနဲ့တခြားတိုင်းပြည်ကိုထွက်ပြေးကြတာဗျာနော်မိဖုရားစီစဉ်ကိုစွန့်သွားတာနော်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးကြပြီဆိုတာလဲသိရောဘယင်ကြီးကလေပေးတော့ကမှ9ရက်ပဲပေးတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီမိဖုရားစိတ်နဲ့တမိုင်မိုင်တွေတွေဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်နောက်ဆုံးစိတ်ကသိပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းတော့ရုပ်တွေပါပင်ပန်းလာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့သွေးဝန်းနေသွားပြီးတော့အင်မတန်ကိုတနာရကောင်းတဲ့အနေထားကိုရောက်တယ်ဒီရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပရောဟိတ်အမတ်ကြီးကဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပညာရှိအမတ်ကြီးကသိတယ်ဒီကိစ္စဒါကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘယင်ကြီးကိုရှိခုမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးကသူ့ရဲ့လက်အောက်အမတ်နှစ်ယောက်ကိုတင်ပေးတယ်ဘယင်ကြီးကဒီလိုဒီလိုမင်းရင်ဒီလိုဒီလိုဖြည်လို့တီးလုံးနေတိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လို့ဆိုဘယင်ကြီးစိတ်ညစ်တော်မူတယ်ဘယင်ကြီးကိုပြောတော်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကာပွဲသဘင်နေမျက်လှဲ့တယ်ဘယင်ကြီးရဲ့ရှေ့မောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုပြအဲ့ဒီမှာအင်မတန်ဆန်းကြယ်တဲ့မျက်လှဲ့ပွဲတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆို32လက်သစ်ရှိတဲ့တန်လျက်ကြီးကိုတခါတည်းကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့မျိုးချလိုက်တယ်အခု TV တွေဘာတွေထဲမှာလဲလာတယ်မဟုတ်လားဟင်မျက်လှဲ့တွေဘာတွေမျက်စိရှိတယ်ဘာတွေဖြစ်သွားမှမသိဘယ်နဲ့လှုပ်တယ်လို့လည်းမသိဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီတန်လျက်ကြီးကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့မျိုးတာဘာထက်ရောက်သွားရောအဲ့တော့ဘင်းကြီးကတော်တော်အော်တယ်အဲ့ဒါအမတ်3ယောက်ဖရာလောင်းဦးစီးတဲ့အမတ်3ယောက်ကလည်းဘေးကနေဝိုင်းပြီးတော့ခါစားနေတာအဲ့ဒါဘင်းကြီးကအာအော်ပြီးတော့မေးတယ်ဟဲ့ပညာရှိအမတ်တို့လောကကြီးမှာလေဟောဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ခက်တဲ့အလုံးမြန်ရှီသေးလားကွယ်တော့ဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ခက်တဲ့လူရှီသေးလားတဲ့အဲ့တော့ဘုရားလောင်းကတယောက်ကိုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကအရင်နဲ့ထပြည်တယ်မှန်လားပါရှီချောင်းပါဖေ။အေးပြောစမ်းကွာမှန်လားပါဖေ။ဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့လောကမှာပေးမယ်လို့ပြောရတာအင်မတန်ခက်ပါလေဖေ။စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုကကိုစဉ်းစားကြည့်အခုပြောရဲလားဘာပေးမယ်လို့ပြောရဲတော့ဟင်ဒီကမာကြီးတွေဒီပြောတော့ဘာပေးပါမယ်လို့အခုပြောရဲလားပဲစဉ်းစားရအောင်ပဲဟုတ်လားစဉ်းစားရအောင်ပဲဒါကြောင့်32လက်သက်တန်လျက်ကြီးကိုမြွေရတာလည်းပါလေပေးမယ်လို့ပြောရတာကပါတယ်လေခက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အင်းငါပရောဟိတ်သားကိုအင်မတန်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မိဖုရားကိုငါပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ငါသိခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲလို့နည်းနည်းလေးကျင့်နှက်မှုရပြီးတော့ယောဂနည်းနည်းလေးတက်တာစားပြုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကသိချင်းစိတ်ကပြင်းထန်လာတယ်ဖရာလောင်းရဲ့အကွက်ထဲကိုတန့်ဝင်လာပဲနော်တန့်ဝင်လာအဲအမတ်တို့အဲ့ဒီလိုပေးမယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်ဆိုတာငါလက်ခံတယ်အဲ့ဒီပေးမယ်လို့ပြောရတာတဲ့ခက်တဲ့အလို့ကိုရှီသေးလားတဲ့နောက်ထပ်မှန်လားမရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်အမတ်တယောက်ကဘာလို့
ပေးမယ်လို့ပြောရတာထက်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ကပိုခက်ပါလေဗျာတဲ့ကဲကဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့တကယ်ယူမိုင်းပြတချို့ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့တကယ်ပေးကြဆိုဆိုတော့မပေးတော့ဘူးအများကြီးပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှနည်းနည်းပေးတာရှိတယ်ကောင်းတာပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှမကောင်းတာပေးတာရှိတယ်ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုင်းပြဂရိတီသလားမတီးဘူးမတီးဘူးဟုတ်လားပေးမယ်လို့ပြောရတာကနည်းနည်းလွယ်သေးတယ်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ကြတော့ခက်လိုက်တာမင်းရတော့သဘောကျတယ်တဲဟုတ်တာပဲအေးငါပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းပေးလိုက်တယ်တဲဟုတ်တဲ့ငါပဲလို့စဉ်းစားတော့ပီတိဝင်လာတော့တောကကလူလူပြောက်တာဟုတ်ဟင်တကယ်ယူမိုက်မြအဲ့ဒါနဲ့ယောဂကနည်းနည်းတက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတိကျင်စိတ်ကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်အမတ်တို့အဲ့ဒီတကယ်ပေးလိုက်ရတာခက်တယ်ဆိုတာလည်းငါယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ခက်တာများနောက်ထပ်ရှိသေးလားမှန်လားပါရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဖရားကောင်းဖြစ်ရပါတော့ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဝမ်းမနေပဲနဲ့နောင်တမရပဲနဲ့ကိုပေးထားတဲ့အမှုကိစ္စကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးကြီးလင်းလင်းနေနိုင်မှုကပုခတ်ပါလေခင်ဗျာ။ကဲ။ပညာရှိစကားများသိတံမှုရှိတယ်။နောက်တစ်ခါယူမိုင်းများ။တချို့တော့ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကမချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေးပြီးမချမ်းသာအောင်လည်းသူများမြင်အောင်လည်းမပြရဲဘူး။ခက်လိုက်တာခက်လိုက်တာဟုတ်လား။အေးအဲ့တော့ဘင်းကြီးကသူ့မှာကွဋ်တိဝင်နေတာလေ။ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ပေးလဲပေးတယ်အခုပေးပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်နေလဲ။သူ့မှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့မှကိုင်ဒီခက်တာကြီးလည်းငါချူစားပြီးတော့ရအောင်လုပ်မယ်။ဝမ်းသာပြီးတော့ဘင်းကြီးရဲ့ယောဂအဲ့ဒီမှာပြောက်တယ်။တော့ပေးတဲ့တို့ပြောချင်တာကပါလေ။ပေးရတာလွယ်သလား။လွယ်ဘူးခက်တယ်ခက်တယ်နော်တကယ်ယူမိုက်ညာ။ပေးမယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ပိုခက်တယ်ပေးပြီးတဲ့နောက်နောင်တမရဖို့ကတော့အခက်ဆုံးပါပဲ။ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်ညာ။အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကလုံတုံးမှကြိုးစားရပေမဲ့လို့ရေရှိမှန်သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်နိုင်တယ်။ဒီဆွတ်လွတ်မှုဟာလေနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်နော်တကယ်ဒီမိုက်မြန်။ဆွတ်လွတ်မှုပမာဏကြီးရင်ကြီးသလောက်အကျိုးပေးလဲကြီးတာပဲ။ဟုတ်လား။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော့ဘလောက်ကွန်မြူတယ်လို့ကြားဖို့လို့။ဟမ်။အေးရောင်ကြီးတော့အေးပမာဏကတလန်လောက်လေတလန်လောက်လေဟုတ်လား။ပဂတိတလန်လောက်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမှာပြန်တယ်။လုံးခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကပွင့်တယ်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရောင်ကြီးတော်ဟာဒီဆက်ကြောင်လားတစ်ခုလုံးနဲ့နေရလာတွေရဲ့အလုံးမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဘုရားရဲ့အကြောင်းနဲ့နေကြတာကြက်တွန်တာတွေငှက်တွေအော်တာတွေကြည့်ပြီးတော့အော်မနဲ့လင်းပြီပဲလို့ဒီလိုသိရတယ်လို့ဆိုတယ်ဘုရားရင်တူပါလက်ကနဲ့အကြောင်းထွက်တာချင်းဘာကြောင့်မတူသလဲဆိုတာဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးမှတ်သားစေချင်လို့ဟုတ်လားစွန့်လွတ်စဉ်အခါတုန်းကစွမ်းအားတက်တိကြွာချသွားလို့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေကြွာချသွားတာဦးဇင်းတို့ဖခင်လောင်းကဝိသန္တရာဇတ်တော်မှာဒီမှာလေသားတော်လေးတွေသမီးတော်လေးတွေဇာလီတို့ကနာစင်တို့ကိုစွန့်လူတော့ဟိုမှာဒေဝဒတ်ရဲ့လောင်းမလဲလှူတာတွေအကုန်စားတယ်ဇူစကာပုံနာဟုတ်လားအေးဇူစကာပုံနာကရိုက်နှက်တော့ဖခင်လောင်းကဘာလုပ်တော့အန်ကျိတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ဓာထဆွဲတာငါရှေ့မှာဒီလိုလုပ်ရမလား तू လူပြီးသားနော်အဲ့ဒီလူပြီးသားကို तू အခုဘလို့ဖြစ်တာလဲဓာထဆွဲတာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အောင့်ပြီးတော့မျက်ရည်တုတ်တုတ်ကျပြီးတော့ကြိုးစားတော့ကြိုးစားသွားတာပဲအောင့်မြင်သွားတယ်နော်မျက်ရည်အကျခံပြီးတော့ကောင်းလာဖို့သူလှုပ်တာအေးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဘုရုမုဒ္ဒရာဖရာလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သားကိုလာအလှခန္ဓာကဘလူးကလာအလှခန္ဓာအဲ့ဒီမှာဘလူးကသူ့ရှေ့တွေကိုပဲကြားသွဲကြားရင်းကိုစားတယ်လို့တခါတည်းစားပြစ်တာအဲ့ဒါသွေးတွေကပဇောင်ကနေစီးကြတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဖရာလောင်းကကြည့်ပြီးတော့ငါရဲ့ဒါနပါရမီအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အာဩဇာသိကောင်းတယ်နော်။ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကိုချင်းစာလို့မရနိုင်ဘူးနော်။ဘယ်ရနိုင်မလို့ကိုကအပါမွားပဲ။ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြ။ကိုချင်းစာလို့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလောက်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေဟာစကြဝဠာနဲ့အနှံ့ပြန့်နေဆိုတာ။ပေးတတ်တို့ရေသူ့အကျိုးနဲ့သူပေါ့နော်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပေးကန်းစွန့်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုရဲ့အင်အားဟာကြီးမားရင်ကြီးမားသလောက်ရေရှည်မှအကျိုးစီးပွားတွေမများပေဘူးလားများမယ်အဲ့ဒီလိုပေးကန်းစွန့်ကျဲမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လွယ်ကူပါတယ်ဆိုတဲ့သိမ့်ပိုက်မှုကြတော့လွယ်ပေမဲ့လို့ရေရှည်မှပါလေခက်ခဲတက်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မှတ်ရအဲ့ဒါဒါနာကံပြီးချမ်းဆိုနော်နောက်သီလကံသွားကြည့်ရနော်သာသနာတော်မှာသူဆင်လေးနဲ့သူရှိတယ်လေအလုတ်ကိစ္စလေးတွေကဟုတ်လားဦးဇင်းတို့စာလို့ဆိုရင်တော့အနုပုပ်ပီကထာပေါ့အစဉ်အတိုင်းပြောဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ကိုတဏ္ဍပြီတော့ပဲရောက်လာပြီတိလတိလဟာပါလဲလို့မေးရင်ဆောင်စည်းတာပြီးတဲ့ပါလဲဆောင်စည်းတာနှုတ်ကိုဆောင်စည်းတယ်ကိုကိုနှုတ်ဆောင်စည်းတယ်
ချင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ချင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဖဲနဲ့စောင့်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ပြီးတဲ့စောင့်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးထဲမှာတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်မလှုပ်ချင်းလို့မလှုပ်တာလားလှုပ်ချင်းရင့်နဲ့မလှုပ်တာလားလှုပ်ချင်းရင့်နဲ့မလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါစောင့်စည်းနေရတယ်ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်မလှုပ်ချင်းလို့ကိုမလှုပ်တာဟဲ့ဆိုရင်တော့စောင့်စည်းနေရကိုမလှုပ်ဘူးထိမ့်သိမ့်နေရကိုမလှုပ်ဘူးအလိုလိုလုံးနေတာအဲ့ဒါအရိယာတို့ရဲ့သီလဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအောင့်စရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကတော့ဘာလဲအောင့်ရမှာပဲမရှိလို့မဟုတ်ဘူးပြင်မဲ့ကိုမထွက်အောင်အောင့်တာလားအဲ့ဒါအင်မတန်ခက်တယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများအဲ့ဒါလို့အောင့်လို့များအောင့်နေရတာပါသူစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးလို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါလို့မအောင့်နိုင်ရလို့လောကကြီးမှာစူပွက်နေကြမလုတ်တင်တဲ့အလုတ်တွေကိုမအောင့်နိုင်လို့လှုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားမပြောတင်တဲ့အပြောတွေကိုမပြောနိုင်မအောင့်နိုင်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမအောင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားခံသေးသေးလေးကြောင့်အမှုကိစ္စတွေအကြီးကြီးကြီးထွားသွားကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းကြည့်နော်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြန်အဲ့ဒီမအောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စဟာအင်မတန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့တီလာပိုင်းဆံရကိုကြည့်ရင်လည်းပဲဟေ့မစောင့်စည်းဘူးကွာမထိမ့်သိမ့်ဘူးကွာထင်ရလို့မယ်စိတ်ရလို့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လိုက်မှာပဲပြောချင်ရင်ပြောလိုက်မှာပဲဆိုတာကြတော့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်တိလရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒုတိလဖြစ်ဖို့ကြတော့လွယ်သလားခက်သလားလွယ်တယ်လွယ်တယ်ဒုတိလဖြစ်ဖို့လွယ်လွယ်လေးနော်အဲ့ဒီမှာစောင့်စည်းမယ်ဟေ့ထိမ့်သိမ့်မယ်ဟေ့တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကြတော့မခက်ဘူးလားခက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလေအလွယ်ကြိုက်ရင်နော်အခက်ကြုံဦးမှာပဲဟင်ဒကာကြီးမိုက်မြအလွယ်ကြိုက်ရင်နော်အခက်ကြုံဦးမှာပဲခက်ပါလေဆိုတဲ့တိလကိုကြိုးစားပြီးတော့စောင့်စည်းမယ်ဆိုရင်ကိုကျင့်နေတယ်ကိုကိုကိုအားရတဲ့ငါဆောင်စည်းနိုင်တယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျင့်တတ်မှုနှစ်သက်မှုတည်တီလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိတို့ပညာတို့ရဲ့တီယာနော်တမာတိတို့ပညာတို့ဟာတီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်တည်းမြင့်မြတ်တာကိုလှမ်းသွားဖို့အင်မတန်လွယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တီလအရေးမကြီးဘူးလားကြီးတယ်လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားမလုံနဲ့နော်ကျမ်းရင်ကျမ်းသလောက်သူကလည်းပဲတံပြန်နေလာမယ်ခုဒကာမတို့ဦးစင်းတို့ဒီထဲမှာတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိကျန်ကျန်ထန်ထန်တိလာကိုချုပ်ပေါက်တဲ့အစားတွေတော့ပါမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်မြအေးတက်တယ်ဆိုတဲ့ဆင်ရှိမယ်လို့ဦးဇင်းတို့မထင်ဘူးဟုတ်လားခိုးတယ်ဆိုတာတွေရှိမယ်လို့ဦးဇင်းတို့မထင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတက်တယ်ခိုးတယ်ဆိုတာတွေလောကကြီးမှာအဲ့ဒါတွေလှုပ်တဲ့လူနဲ့အဲ့ဒါတွေမလှုပ်တဲ့လူဘယ်ဟာကများမယ်ထင်လို့အဲ့ဒါတွေလှုပ်တဲ့လူတွေကများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျန်းကျန်းထန်ထန်တိလာကိုဖောက်ပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကျန်းရင်ကျန်းသလောက်သူလည်းပဲလာမှာပဲခက်မှာပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆွာဘုရားလက်ထက်ကနှစ်90လုံးလုံးဝတ်တီကိုရဲဆက်ဆက်သက်ပြီးတော့သားမယားကိုလှုပ်ကျွေးခဲ့တာဘယ်သူတို့ဒီပိဋကကြီးတိတယ်ပြောစမ်းမှာဘယ်သူတို့ဟမ်စုံဒနော်တိပိသားတွေကြီးပြောမှာနော်ဒီကကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီစုံဒကတေဂာနီကြတော့လေဘာဖြစ်တူယောဂါကကတ်လာတယ်ငရဲမီးကသူ့ကိုလားလောင်တယ်လို့ပြောတာပဲသူကသိကျန်းနဲ့ကျန်းလောက်အောင်တီသူဖောက်ဖြက်ခဲ့လို့ကျန်းတာနဲ့တန်တာသူရတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်တကားပေါက်ကိုပဲပိတ်ထားလိုက်တော့လေအိမ်သားတွေကလည်းသူများမြင်မှာရှက်လွန်းလို့အဲ့ဒါအင်္ဂန်ထဲမှာလေးဘက်ထောင်းပြီးတော့သွားတယ်ဝက်လို့អော်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဘေးကလူတွေကလူသန်းလို့ကိုမသိဒီတိုင်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်ခုလောကကြီးမှာလည်းသွားကြည့်နော်ဆေးရုံတို့မှာတို့သွားကြည့်ဝက်လို့နွားလို့អော်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြဒါစုံဓာတ်ဆိုလို့စုံဓာတ်တယောက်တည်းကိုစိတ်မရောက်နဲ့စုံဓာတ်နဲ့တူတာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးဘက်ထောက်သွားပြီးတော့ဝက်လို့អော်နေတာအဲ့ဒါယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားစုံနာတိတ်တိတ်ပုံအိမ်ထဲမှာဝတ်တွေကိုတတ်နေတာခုနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီအဲ့ဒါခုနှစ်ရက်လောက်អော်နေတာရှင်သားတို့ဝတ်တွေကိုတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဝတ်လို့អော်နေတာဘုရားကတော့မြင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာယဟန်နေတော်တော်လန့်အဲ့ဒီလိုဝတ်လို့អော်ပြီးတော့သေးပြီးတော့မှသူအဝိဇ္ဇငရဲကိုရောက်တယ်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တရားလေးတစ်ခုပြောပြတယ်ဣဒာသောစတိပိစ္ဆံသောစတိပပကာရိဥပယတသောစတိသောသောစတိသောဝိဟိညတိဒိတဝါကမ္မကိလေသမတနောပါပကာရီစောင့်စည်းခြင်းထိမ့်သိမ့်ခြင်းမရှိဘဲမကောင်းတာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤရာသောစတိဒီဘဝမှာလည်းစိုးရိမ်ရတယ်ပစ္စံသောစတိနောက်ဘဝမှာလည်းပဲစိုးရိမ်ရတယ်မကောင်းတာတွေကိုမထိမ့်မဲမသိမ့်မဲနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိအလိုလိုက်ပြီးတော့လုံမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝလည်းစိုးရိမ်ရနောက်ဘဝလည်းစိုးရိမ်ရဣရာသောစတိပိစ္ဆံသောစတိပါပကာရိဥပယထသောစတိဥပယထတိဘဝနောက်ဘဝနှစ်ပါးစုံသောဘဝတို့မှသောစတိဆိုရင်ရတယ်နောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှာဆိုရင်ရသေးလဲဆိုဒိဋ္ဌဝါကမ္မကိလေသာမတ္တနောအတ္တနောမိမိရဲ့ကမ္မကိလေသာညင်နွမ်းတဲ့အလုတ်တွေအပြောတွေကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ပြီးတော့
သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်သောစနိဆိုရင်ယသောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိဟိညတိပင်မယ၏ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုပြောထားတဲ့အလုပ်တွေအပြောတွေရဲ့ညှဉ်းနွမ်းမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့ပိတဲ့ရေလုပ်ပြီးမှတော့ခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့မရတော့ဘူးမြင်ရတာပဲနော်ပြောပြီးမှတော့ခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့ရသေးလားမျက်နှာလွှဲမင်းအရင်နာနေတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့လှုပ်ခြင်းလို့ရသလားမရဘူးမရဘူးမရဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာကိုနော်အတ္တနာမိမိရဲ့ကာမကိလေသာညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့အလုပ်တွေအပြောတွေကိုဒိဋ္ဌဝါကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်သောစတိဆိုရင်ရတဲ့ဝိဟိညတိပင်ပန်းရတယ်ဆိုရင်ပြီဆိုမှတော့ပင်ပန်းပြီပေါ့ဟုတ်လားငါလှုပ်ထားတဲ့လူတွေကဟိုဘယ်တော့မှအကျိုးပေးမှာတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးမတတ်တာဒီအဆင်းရဲတွေဘယ်သူကလာပေးတာမဆောင်စည်းမှုမထိန်သိမ်းမှုကပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မဆောင်စည်းရတာမထိန်သိမ်းရတာများလွယ်သလောက်ခက်တယ်ဗျာပေးတယ်ပါလေလွယ်သလောက်ခက်တယ်လူရတာတော့အင်မတန်လွယ်တယ်ဖြစ်ရှင်းရတာသိခက်တယ်နော်လို့ရတာပြောရတာအင်မတန်လွယ်သလောက်နောက်ဆက်တွဲဖြည့်ရှင်းရတာပါလေအင်မတန်ခက်တယ်ခုနကတည်းကသိမ့်ပိုက်တာနဲ့သိမ့်မထူးဘူးနော်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျပဲနော်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ပင်ပန်းရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်လွယ်ပြီမယ်လို့အဲ့ဒါကိုလုံးမမြင်တော့အခက်ကြုံလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြအေးခက်ပြီမယ်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်စည်းရမှာပဲစူးစမ်းပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရမှာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့စောင့်စည်းမယ်ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုကျင့်နဲ့မယ်အားရမယ်ကိုကိုကိုငါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ပါလားလို့သိရရင်ဘာတွေကိုပိုင်ရတာနဲ့မှမတူတဲ့ခံစားချက်မျိုးရလိမ့်မယ်ကိုပိုင်လိုက်တာလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကိုကိုတိုင်သိတယ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုက်မြအေးဒါကြောင့်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းရတာဟာခက်ပေမလို့ရေရှိမှအကျိုးမရှိဘူးလားအကျိုးများကြီးရှိတယ်လက်တွေ့ဗျာတိလဆိုတော့တမာရရဲ့တရားပညာရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ကြီးကျယ်မယ်မြင့်မြတ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိတခါတဲ့အကျိုးတွေဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဒီလိုသွားတယ်လို့ဆိုဟုတ်လားအေးတကယ်လို့ကိုကအလွယ်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်လိမ့်မယ်ခက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့စာပေထဲမှာပေးတဲ့တို့လည်းသိပါတယ်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်မဆောင်စည်းမထိန်သိမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘေးကြီးလေးမျိုးဆိုက်တတ်တယ်လို့ဆိုပေးတဲ့ဘေးပဲနှမျိုးလဲ၄မျိုးနံပါတ်၁အတ္တနုဝါဒဘေးကိုကိုကိုဆွဆွဲတဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့ရှုံချတဲ့ဘေးနော်နံပါတ်2ပရာနုဝါဒဘေးဘေးကတိတဲ့လူတွေကအထင်သေးတဲ့ဘေးသူများကအထင်သေးနေတာကိုလည်းသိတာပဲသိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံရခက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘေးတင်နေတာပဲဟင်တခါကြီးမိုက်မြတ်ကိုကအထင်သေးနေရာတွေလုတ်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကကိုကိုအထင်ကြီးပါစေဆိုလို့ဖြစ်မလားအေးအဲ့ဒီလိုပရာနုဝါဒဘေးသူတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချအပြစ်တင်အထင်သေးတဲ့ဘေးကိုခံရမှာပဲမလွဲနိုင်ဘူးနော်တခါကြီးမိုက်မြတ်ဧအတ္တနုဝါရပိပရာနုဝါရပိနောက်ဒန္တပိတဲ့သိတ်ဆိုးလာလိုက်ရင်ဒန်ခတ်ခံရမယ်ထောင်ကြမယ်ငွေရောရမယ်ဟုတ်လားအေးနောက်ပါလဲဒုက္ကတိပိတဲ့သိပြီးတဲ့နောက်မှာမကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လွယ်သလောက်ခက်တယ်တဲ့မဆောင်စည်းရတာမထိန်သိမ်းရတာများဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်များပစ္စုပန်လည်းခက်တယ်တန်တရားလည်းခက်တယ်ကြားဘူးတယ်နော်ဒုသနာတော်တို့ကြားဘူးတယ်နော်အေးအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာလဲငရေကနေနှမ်းអော်တာငါတို့លុះခဲတာမှားပါပြီလူបွားយ៉ាងយិនတို့ဒါမျိုးမលុះတော့ပါဘူးណောင်ដရလို့បាលុះနေတာလဲလို့មិញဖြောင်းချက်ပေးနေတာពេលតែបាលុះနေတာလဲဖြောင်းချက်ပေးနေတာသိတ်တနာសារកောင်းတယ်เนาะអេដល់ចောင်းမဆောင်ស៊ីမထိန်သိင်းခြင်းទីលွေដល់ឡောက်ខិតဆောင်ស៊ីခြင်းထိန်သိင်းခြင်းទីខិតដល់ឡောက်យេស៊ីមកលွေគូសីលេងនេះលို့កូកូកូអត់ដល់ណាលេតបោប៉ောက်ពីរោခက်ပါတယ်ဆိုတော့စောင့်စည်းခြင်းထိန်းသိမ်းခြင်းကိုပဲတစတစပုပ်ပုပ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်လာအောင်စူးစမ်းရပေဘူးလားစူးစမ်းရမယ်ဟုတ်လားအေးနှစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီနော်သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ဆွန့်လွတ်ခြင်းစောင့်စည်းခြင်းနဲ့ဗယံပရာနေခြင်းနှစ်တွဲပြီးသွားပြီနော်အေးနောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးအတွဲကိုသွားရအောင်အဲ့ဒါပါလေဘာဝနာပိုင်းဆံရရောက်လာပြီပိတ္တရေပဲရောက်လာပြီတော့ဘာဝနာပိုင်းဆံရရောက်လာဘာဝနာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အတူတူပဲပြောကြပါစို့သမထဘာဝနာရယ်ဝိပဿနာဘာဝနာရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိအာယုန်တစ်ခုတည်းမှာစိတ်ကိုတီအောင်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုခွာထားတယ်ဆိုရင်ဒါသမထပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းအာယုန်တွေကိုဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်နေတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးရိုးရိုးလေးသိနေတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောတာနော်အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီပြင်ဟာတွေမသိနဲ့လို့ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့သိပြီးတော့လောဘဒေါသကင်းအောင်နင်းနေရင်တမထဟုတ်လား
အဲ့ဒီသမထတဲ့ဝိပဿနာကြတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာကိုသိတာဘေးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်တာလားဖြစ်နေတာကိုသိတာလားအေးသူဘာမှဖြစ်အောင်သူမလုပ်ဘူးသူကဘေးကနေလွတ်လွတ်ပဲသူကကြည်တာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဟာစီဆရာကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ပထမင်းကွန်းစီတုံဆရာကြီးဘာပြောထားလဲဖြစ်အောင်လဲမလုပ်နဲ့ပြက်အောင်လဲမလုပ်နဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေအင်မတအနှစ်သာရနဲ့ပြေဝါဟုတ်လားဖြစ်အောင်လဲမလုံနဲ့ပြက်အောင်လဲမလုံနဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေဖြစ်အောင်လို့တော့လောဘပြက်အောင်လို့တော့ဒေါသဖြစ်တာပြက်တာမသိတော့မောဟကဲဒါနေတိုင်းရွတ်နေဖို့ကောင်းတယ်ဟင်တခိုင်းစမိုင်းမြတ်ဖြစ်အောင်လဲမလုံနဲ့ပြက်အောင်လဲမလုံနဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေနော်ဖြစ်အောင်လို့တော့လောဘဟုတ်တယ်တခါလေတရားထိုင်ရင်လည်းလောဘတွေဖြစ်နေတာတခါတလေကိုကတရားလေးကထိုက်တော့မှတ်ဘူးတော့အေးချမ်းမှုလေးငြင်းချမ်းမှုလေးကရာဘူးထားရနောက်တစ်ခါထိုင်တော့မသိမသာစိတ်ထက်ကအဲ့ဒါကိုလိုချင်နေရောအဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့ခဲပြီးတော့လှုပ်ရောလမ်းကချွယ်ချော်ပြီတိတရားရှိတာလေတိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုချမ်းသာကိုသူ့သူအတ္တနဲ့ရှာနေတာပြီးတဲ့ရသေးလားအဲ့ဒီလိုရခြင်းတဲ့ဇောဒီကက်နေနေငကိုယ်တုံးကတော့တောင်မှမငိမ့်ချာတချို့ပြောတယ်နော်ငါငကိုယ်တုံးကဒီလိုငိမ့်ချမ်းတာလေးရလိုက်တယ်တခါပဲရလိုက်တယ်နောက်မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာတွေကြားဘူးလားကြားဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲဖြစ်အောင်သူလုပ်နေတာဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာပြက်တာသိရမှာနော်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့ပါလေလောဘတဲ့ကဲပြက်အောင်လုပ်တော့ဒေါသတဲ့ဟောတခါတလေကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေမှလို့ပေါ်ပြီပေါ့ဝေဒနာတွေကသွေးလေးအသွမ်းလာတဲ့ကတိကောက်တွေဖြစ်တော့ပေါ်ပြီပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်ချင်ပျောက်ချင်လာတယ်ဟုတ်လားပြောက်ချင်လာတော့အဲ့လာကိုပြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတင်းတွန်းပြီးတော့မှတ်ခဲ့ရောပိဿယပြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှတ်ရမှာလားသိရမှာလားမဟုတ်ဘူးပြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သိရမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သိရမှတ်ရမှာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှတ်ရသိအောင်မှတ်ရမှာလားပြောက်အောင်မှတ်ရမှာလားသိအောင်မှတ်ရမှာသိတာကပြင်ညာပြောက်ချင်တာမပြောက်ရင်အလိုမကျတဲ့ဒေါသကဝင်တော့တာတရားထိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒါအကုသို့ဖြစ်နေတာနော်ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်လောဘပြက်အောင်လုပ်ရင်ဒေါသတခါတခါကျတော့ဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးပြက်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေလို့ဆိုဘာဖြစ်နေမှကိုမသိဖြစ်တာပြက်တာဘာမှမသိတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပြက်တာမသိတော့ပါလေမောဟအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်နေတာကိုသိတာဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်နေတာကိုသိတာအဲ့ဒီလိုသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာမှာဘာပြတ်ထန်းလဲဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့တတိပြတ်ထန်းအေးလေဘာပြထမ်းလဲတတိပြထမ်းတယ်အဲ့ဒီတတိကလေးရှိနေရင်တမထာလည်းပဲသွားလာပဲကောင်းလာပဲအဲ့ဒီတတိကလေးရှိနေရင်ဖြစ်ရဖြစ်ရပေါ်ရပေါ်ရထင်ရှားရအာယုန်လေးပေါ်မှာတတိလေးကစီစီပြီးတော့လိုက်နေတယ်ဒါလေးကိုတိပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာကိစ္စကလည်းပါလေပြီးပြန်လာပဲဟုတ်လားတတိလေးရှိလာရင်နောက်ကြတော့ပညာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်ကြည်ပါများတော့သိတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့တတိနဲ့နေတယ်မမေ့ပဲနဲ့နေတယ်တတိဆိုတာကိုလေမမေ့ခြင်းလို့ဘာသာပြန်တော့တချို့ကငကိုယ်တုံးကဟာဒီကိုမှတ်မိတဲ့တင်ညာနဲ့ရောတက်တယ်တတိကတင်ညာမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်ညာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်မြမှတ်ညာမဟုတ်ဘူးတတိဆိုတာဘာလဲဆိုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသူ့အရှိသဘောအတိုင်းကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတာအဲ့ဒါတတိဟုတ်လားတင်ညာဆိုတာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတင်ညာဆိုတာဘာလဲတင်ညာဆိုတာတန်လတ်နဲ့တူတယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့မှတ်တာလူမဟုတ်တာကိုလူလို့သိတယ်အယောင်တွေကိုမှတ်တယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမှတ်တယ်အမျိုးမျိုးမှတ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်အမျိုးမျိုးမှတ်တယ်သင်ညာနဲ့အင်မတန်ကျေနော်မြင်တာကိုသင်ညာဖုံးတော့သင်္ကာမကင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးသင်ညာတွေဖုံးတယ်သင်ညာဆိုတာတန်လျက်နဲ့တူတယ်တန်လျက်ဆိုတာရေးရေးနဲ့နေပူတဲ့အခါမှာထလာတယ်ဘွေးရကြည့်တော့ရေတွေလို့ထင်တယ်တကယ်ရေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသင်ညာခန္ဓာဆိုတာတန်လျက်နဲ့တူတယ်အလိညာသဘောပဲတကယ်စင်စစ်ကနော်လေကကြီးမိုက်မြအဲ့တော့တတိနဲ့သင်ညာဆိုတာအင်မတန်ကွာခြားတယ်တတိဆိုတာပါလေဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီတိုင်းလေးယူယူလေးသိတာအဲ့ဒါပါလေတတိအဲ့ဒီလိုတတိကလေးနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာသည်ဖြစ်စေတွေးတာတွေဖြစ်စေခံစားတာတွေဖြစ်စေမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းထင်ရှားတဲ့တရားတွေကိုတိပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါလေဝိပဿနာရှုနေတယ်ဒါတတိပဋ္ဌာနာအလုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဦးဇင်းတို့အချင်းချုပ်ကလေးပြောပြတာနော်ဒီကိစ္စမိုက်မြအဲ့ဒါလိုတတိနဲ့နေရတာ ਨੇ တတိနဲ့မနေပဲနဲ့မေမေရော့ရော့အာယုန်ကြီးခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ညောပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်နေခြင်းက
တတိနဲ့တကားလည်းဖြစ်နေတာကိုသိပြီးတော့နေတာတတိမပါတာကအတိမပါတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်တာဖြစ်နေတာကိုသိတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေတာနဲ့တူသလားမတူဘူးမတူဘူးအင်မတန်ကွာခြားတယ်ကြိုးချင်းကပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်လူနှစ်ယောက်လူပဲဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းမြအေးအဲ့ဒီတော့တတိနဲ့နေရတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေရတာဘယ်ဟာကလွယ်ဖြစ်တယ်လို့နေရတာကလွယ်တယ်လွယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲနေကြတာပဲမဟုတ်လားဟင်တကယ်ကြီးမိုင်းမြလွယ်တယ်လို့ပဲနေကြတာဒါဥစဉ်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒကာဒကမတို့ကြီးဥစဉ်တို့ကပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိဟောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒကာကြီးမိုင်းမြဖြစ်တယ်လို့နေကြတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မနေကြနဲ့ဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိတိတိပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ထင်တာနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ဘလောက်ကွာခြားတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့သိလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဒကာကြီးမိုင်းမြခုဒကာဒကမတို့ဥစဉ်တို့တွေကဖြစ်တယ်လို့နေတာဖြစ်နေတာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နေတာနဲ့ကိုထင်တာနဲ့ကလုံးဝပါစင်အောင်လွဲနေတယ်ဖြစ်နေတာကတမျိုးကိုထင်တာကတမျိုးနော်ဖြစ်နေတာကဗာလဲတမျိုးကိုထင်တာကတမျိုးအဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေအကြီးကျယ်တက်တယ်လွဲမှားမှုတွေကအဲ့ဒီကစဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နေတာဟာအင်မတန်လွဲတယ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတာကိုတိတိနေတဲ့တတိနဲ့နေရတာကြတော့အင်မတန်ဗာလဲခက်တယ်တဲ့အင်မတန်ခက်တယ်အဲ့ဒီခက်တာကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်လွဲတယ်လမ်းကိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေဖြစ်တယ်လို့ပဲနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့လူနဲ့အင်မတန်ကွာခြားသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကွာခြားချက်ထူးခြားချက်ကလေးနှစ်ခုကိုတရားဓမ္မတို့ရဲ့နားထဲမှာရိုးနေအောင်ကြားဘူးတဲ့ဂါထာလေးနဲ့ဥစဉ်ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်တို့ကြားဘူးတဲ့ဂါထာလေးကဘလောက်လေးနဲ့တလဲဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိအောင်ပေါ့နော်ဒကာကြီးမိုက်မြတ်ဖြစ်တယ်လို့နေတာရဲ့ဖြစ်နေတာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောရဲ့ဘလောက်ကွာခြားတယ်လဲဆိုတာပြောပြအပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မေစုနောဗဒံအပမထာနာမိယံတိယေပမထာယထာမတာဒါလေးကြားဘူးတယ်နော်အပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မေစုနောဗဒံအပမထာနာမိယံတိယေပမထာယထာမတာကြားဘူးတယ်နော်အတောကမင်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့အကုန်ပြောင်းလဲသွားတာဒီကထာကြောင့်လို့လေဒီလူတွေသိတယ်နော်အနောယထာမင်းကြီးပြောင်းလဲသွားတာလေဒီကထာကြောင့်လို့သိတယ်နော်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီကာထာလေးတိတ်ကောင်းတယ်သိလားအပမရောဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းတတိကင်းမဲစွာနေခြင်းဆိုတဲ့အပမရတရားသည်အပမရောတတိနဲ့နေခြင်းဖြစ်နေတာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့အပမရတရားသည်အမတံပဒံမတေယနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းဤအကြောင်းဒီဖြစ်နေတာကိုတိတိတိတိနေတဲ့တတိနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အပမရသည်မတေယနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့သူနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥှလဲ့နေတယ်မြင်အောင်ကြည့်နော်အပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မေဇုနောဗဒံပမတော်ဖြစ်နေတာတွေကိုမသိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းဆိုတဲ့ပမာဒတရားသည်မေဇုနောဗဒံသိခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီသိရလိမ့်မယ်တဲ့အဖန်ဖန်သိရလိမ့်မယ်တတိမေ့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းဒီမောဟနဲ့နေတယ်မောဟနဲ့နေလို့ရှိရင်လူချင်းစရာတွေ့ရင်လူချင်းပဲမကျင်တတ်စရာတွေ့ရင်မုံတိမယ်ကြိုက်ရင်လိုက်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဒါဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်မို့လားဟင်တခါကြီးမိုက်မြဖြစ်တယ်လို့နေရပါလေကြိုက်ရင်လိုက်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဝါသနာသဘောတွေနော်ဒါဘယ်သူမှသင်ပေးစရာမလိုဘူးရေလိုနေရစီးနေတဲ့သဘောတွေဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီအတိုင်းသွားရင်ကြိုက်ရင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပိတာလန်းကိုဥတည်နေတယ်ပိတာဘဝတွေနဲ့အဖန်ဖန်သိရလိမ့်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဆိုရင်ငရေလန်းကိုဥတည်နေတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်ပမာဒဆိုတဲ့မိလျော့ခြင်းဟာအဖန်ဖန်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့ဘဝတွေကိုထက်ထက်ထက်ထက်ပြီးတော့ရှားစီတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘာမှဘဝတန်လျာရဲ့အကြောင်းကိုနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝကိုမက်မောတဲ့စိတ်ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာဘဝကိုတွေ့တာမက်မောလာရင်ဘဝတွေကထက်ချီတလဲလဲရနေတော့မှာပဲဘဝတွေထက်ချီတလဲလဲရနေရင်ရတိုင်းရတိုင်းတော့ဘဝတွေဟာသိခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူညင်းနိုင်လဲအေးဒါကြောင့်မေ့ပြီးတော့နေတာဟာသိခြင်းရဲ့အကြောင်းမမေ့ဘဲနဲ့နေတာဖြစ်နေတာကိုသိနေတာဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းလေဘလောက်ဆန့်ကျင်နေလဲဟိုဘက်ကမတေးရကိုသွားနေဒီဘက်ကအဖန်ဖန်သိဖို့ကြိုးစားနေသဘောပေါက်တယ်နော်အပမတော်အမတံပဒံပမတော်မေစုနောပဒံအပမတ္ထာနမိယန္တိယေပမတ္ထာယထာမတာနောက်တစ်ပိုက်ဆက်ရှင်အပမတ္ထာနမိယန္တိအပမတ္ထာမမေ့မလျော့သောတတိတရားဖြင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိယန္တိမသေးနိုင်ကြလေကုန်ဘယ်တော့မှမတရားကိုရောက်ပြီးတော့တည်ခြင်းတရားရဲ့အဆုံးကိုရောက်အပမထာနာမိယန္တိရေပမထာယထာမတာရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမထာမိလျော့၍နေကြကုန်၏တေထုံမိလျော့၍နေကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်
ယထာမတာသေသောသူတို့နဲ့တူကြကုန်၏မိနေတဲ့လူတွေဟာလူသေးနဲ့တူတယ်ဘာရှင်းတမ်းမှုမှမရှိဘူးလူသေးဟာဘာကုသိုလ်မှသူထမ့်ပြီးတော့မလုံးနိုင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသေသောသူတွေဘာမှထမလုံးနိုင်တယ်လို့သေနေတဲ့သစ်ပင်တွေဘာမှတိုးတက်ခြင်းစီးပွားခြင်းမရှိတော့တယ်လို့မိနေတဲ့အခိုက်မှာသေနေတာနဲ့တူတူပဲလို့ပြောတယ်ဒါကအတိပဲတမျိုးနောက်ထပ်ဓာတ်ထက်ဥစဉ်တို့ကြိုက်တဲ့အသေးပဲလေးတစ်ခုထပ်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဟိုတနေ့ကမှဥစဉ်တို့သင်္ကစားဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မပဒနေတရားကိုကြည့်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်တမဲ့ဥစဉ်တို့သွားတွေ့တယ်တော်တော်သဘောကျတယ်။တမန်ငါရှန်ငါအဖြစ်တော့တမန်အဖြစ်တော့ဥစဉ်တို့ဒီဥစဉ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အသေးပဲတော့ဥစဉ်တို့လည်းတည်ပူပီးစားတခါကြီးမိုက်မြလည်းတည်ပူပီးစားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။အပမတ္ထာနာမိယံတိမမေ့တဲ့လူဟာဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူး။ဟုတ်လားရေပမတ္ထာယထာမတ္ထာမေ့တဲ့လူဟာဒူသေးနဲ့တူတယ်ဒါကြားမှုတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလိုမပြောဘူး။သူကဘလို့ပြောတယ်ဆို။ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာစိုက်နာထောင်ဆရာကြီးအနဲ့ပေးတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းဆိုပြ။ရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမတ္ထာမေလျော၍နေကြကိုရေတေထုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မတ္တယထာတေကြကိုနှကဲ့သို့အပမတ္ထာမမီသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမေယံတိမတေကြလေကို။မထူးဘူးလို့လို့နဲ့အင်မတန်ထူးသွား။ဘာပြောတာလဲဆို။မေ့တဲ့လူတွေတေတယ်လူမျိုးမမေ့တဲ့လူဟာမတေဘူး။ထပ်ပြီးတော့နားလိုက်အောင်ပြောမယ်မရှင်းသေးဘူးဒီလူမေ့တဲ့လူတွေတေတဲ့ပုံစံအတိုင်းမမေ့တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါလိုမျိုးမတေဘူးဒီမေ့တဲ့လူတွေကဘလို့တေတုံးဒါလေးကိုပြောမှဒီလူတွေကပိုရှင်းတယ်ဟာဖယားမေတရားမေကုသိုလ်မေတဘာဝတရားမေပြီးတော့နေတဲ့လူတွေတေတဲ့အခါကျတော့ဘလို့တေမတုံးဆိုဆွဲလန်းပြီးတော့တေမယ်နားလေတယ်နော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တေမယ်မလွတ်ချင်မဲနဲ့လွတ်ရမယ်မခွဲချင်မဲနဲ့ခွဲရမယ်ဆွဲလန့်ပြီးတော့တေမယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တေမယ်တွေးတွေးတေမယ်မေ့တဲ့လူတွေဟာလေမမေ့တဲ့လူတွေကအဲဒါလိုသေးခြင်းမျိုးမသေးဘူးတဲ့ကဲမေ့သောသူရဲ့သေးခြင်းမျိုးဟာမမေ့သောသူဟာအဲဒါလိုမျိုးမသေးဘူးသဘောပေါက်ရလားမေ့တဲ့လူရဲ့သေးခြင်းမျိုးမမေ့သောသူမသေးနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကမေ့တဲ့လူနဲ့မမေ့တဲ့လူဟာအင်မတန်ကွာခြားတယ်သေတဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးမေ့တဲ့လူဟာဘယ်လိုသေးမှာလဲဆွဲလန်းပြီးတော့သေးမယ်နော်ပြီးတော့ဗာလဲကြောက်လန့်ပြီးတော့သေးမယ်ပြီးတော့ဗာလဲအေးတွေးဝေးပြီးတော့သိမမေ့တဲ့လူဟာအဲ့လိုမျိုးမသေးဘူးလို့ပြောတာ။ကဲမေ့တဲ့လူရဲ့သေခြင်းမျိုးကြိုက်လိုက်ရင်တခါကြီးမိုက်မြတ်မကြိုက်ဘူး။မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လဲဘာလုပ်ဖို့ပဲလိုလေမမေ့ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတေဂာနီးမှာအင်မတန်ရဲရဲဝွန့်ဝွန့်မေ့တဲ့လူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နော်အခုလူတွေအသေးများလားတေချာကြည့်ဆေးရုံသွားကြည့်မေ့တဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေးတွေဝေးသေးကြတာများတယ်နော်တချို့ဆိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်မသေးခြင်းပဲနဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့မျက်ရည်ကြားပြီးတော့ခေါင်းအုံပေါ်မှာမျက်ရည်ရှွင်ပြီးတော့ဒလူပဲစူးစူးရင်ရင်ညှို့ညို့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားကြ။ဘာမှအလားလာမကောင်းဘူး။နောက်တခါကြီးမိုက်မြ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးလက်ညှိုးနဲ့မြေကြီးကိုတွတ်ပြီးတော့လူတွေတည်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုတာဒါလောက်နေတယ်နော်။မကောင်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့လူတွေကမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတယ်မြေမုံလောက်များတယ်ဆိုတာဒါပြောတာ။မေ့တဲ့လူတွေကမေ့တဲ့တည်ခြင်းမျိုးနဲ့တည်သွားကြ။နော်တွေတွေဝေသေးမယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သေးမယ်ဆွဲလန့်ပြီးတော့သေးမယ်မမေ့တဲ့လူကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဆွဲတယ်ရမရှိဘူးဆိုတာအစတဲ့ကစား तू သိတယ်ကြောက်เสียရမရှိဘူးဆိုတာလည်းအစတဲ့ကစား तू သိတယ်သိထားဖို့လိုတယ်နော်တခါကြီးဒီမိုက်မြန်ဒီပြင်ပြဿနာတွေကမရှင်းကျင်ရင်ခေါင်းရှောင်လို့ရတယ်ဒီသေခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာကဘယ်လိုလူမျိုးမှရှောင်လို့မရဒါကိုမျက်နှာလွဲခဲပြည့်လှုပ်လို့မရဘူးမသိကျင်ဟာရှောင်လို့မရဘူးအင်မတန်ညံနေရရောက်သွားမယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြန်အေးဒါကြောင့်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်ပဲမတွေးမဝေးမကြောက်မလန့်ကြီးကြီးလင်းလင်းတည်ရလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့နာရဘိန်တထေးကြီးဆိုတာဒီလူတွေအကုန်ကြားလို့တယ်နော်အဲ့ဒီနာရဘိန်တထေးကြီးမှာသမီး3ယောက်ရှိပထမပါလဲမဟာသူဘဒံဒုတိယသုလသူဘဒံတတိယကသုမနာဒေဝီလို့အဲ့ဒီမှာသံဃာတော်တွေကိုတထေးကြီးကဒီပြင်းဒီပြင်းအလှူဒန်းတွေကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေတော့သံဃာတော်တွေကိုတာဝန်ယူဖို့မဟာသူဘဒါကိုတာဝန်ပေးတယ်။နောက်မဟာသူဘဒါကအချိန်တန်ရွယ်ရောက်အိမ်တော်ယသကျလင်းနောက်လိုက်သွားတော့နောက်သုလသူဘဒါအလှည့်ရောက်တယ်။နောက်သုလသူဘဒါကလည်းဒီလိုပဲအိမ်တော်ကျတော့ယောက်ျားနောက်လိုက်သွား။နောက်သမီးအငယ်လေးကြံတော့အဲ့ဒီသမီးအငယ်လေးကြံအိမ်တော်မပြုတ်တော့ဘာမှလို့မပြုတ်တော့ဆိုသူကတကရာခံဖြစ်နေတာနော်တကရာခံဖြစ်နေတာအိမ်တော်ပြုတ်လောက်အောင်ကာမရာကသူ့မှာမရှိတော့ဒါကြောင့်သူအိမ်တော်မပြုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြူစင်ဘဝနဲ့သူတန်ဃာတော်တွေကိုပြုစုလှုပ်ကျွင်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့တလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အရိယာ
ငယ်ငယ်လေးနဲ့တည်ဖို့ကံကပါလာတယ်။အဲ့ဒီမှာကြီးကျယ်တဲ့အနာရောဂါရောက်ပြီးသူကသူတည်တော့မယ်ဆိုတာသူသိ။တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အဖေကြီးကိုခေါ်ခိုင်းခေါ်ခိုင်းတော့နာရီဘင်တထေးကြီးရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နာရီဘင်တထေးကြီးကသမီးကခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့သမီးဘယ်နဲ့တော့နေသာထိုင်သာရဲ့လား။ငါမောင်ရဲ့နေသာထိုင်သာပါလေ။နော်။ဖေကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာ။ငါမောင်လို့ခေါ်လိုက်တာ။နော်တည်ခြင်းတရားကိုလုံးဝသူမကြောက်ဘူးနော်ငါမောင်းလို့ခေါ်လိုက်တော့တထေးကြီးကလွဲပြီးတော့မြန်ပြောသလားခရောင်ကရမ်းမြန်ပြောသလားပေါ့ချစ်သမီးကြောက်လန့်နေသလားရောင်ရမ်းနေသလားအဲ့ဒီတော့ငါမောင်းရင်မကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေးလဲပြောလဲပြောပြီးတော့သူပြောချင်ရလဲပြောပြီးတော့ကျင့်နဲ့ပြီးတော့တခါလဲပြုံးပြီးတော့တည်သွားအဲ့ဒီမှာဖေကြီးကလုံးဝစိတ်မချမ်းသာငါသမီးကောင်းတာတွေတချောင်လုံးလုံးဘယံတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးဝတ်နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့သမီးလေးဒီကနီးမှဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးဖေကြီးကအဲ့ဒါနဲ့သမီးလည်းတင်းညူပြီးတော့မျက်ရည်လည်းရွေးနေတခါလည်းမျက်စွာဘုရားတိရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စွာဘုရားတခါကြီးဘလို့ဖြစ်လာတော့မှန်လားပါဗျာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီသမီးလေးဒီကနီးမှဖောက်ပြန်တာတပည့်တော်ယူကျုံးမရဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုံးပြောစမ်းမအောင်ဆိုတော့အချိုးချောင်းပြောပြတယ်တပည့်တော်ကိုဗျာငါမောင်လို့ခေါ်သွားတယ်သွေယူသွေးတဲ့နဲ့တရားမှာတိတ်ကြောက်ရှာတဲ့နဲ့ဒူပါရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးသင်ရဲ့သမီးဟာတက္ကရာကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမှာမကြောက်ဘူးသင်ကိုငါမောင်လို့ခေါ်သွားတာသင်ဟာသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်သင်ရဲ့သမီးကသင်ထက်တရားအရှင်အတတ်မြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ချင်းနှိုင်းတာမဟုတ်တရားချင်းနှိုင်းသွားသင်ကိုသတိပေးသွားအဲ့ဒီကြတော့မှအနာရဘိတတိကြီးကဩသမီးကလေးမသေးခင်တုန်းကလည်းငါရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြုတ်သွားသေးတာတော့ငါကိုတတိပေးပြီးတော့တရားဟောသွားတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့တို့သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်နော်တကယ့်ဒီစည်းစိမ်တွေဒီပစ္စည်းတွေဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေဒီခန္ဓာဒီဘဝကိုခွဲကနီးမှာအဲဒါလို့သူလှုပ်ချင်တာလေးကိုလှမ်းလှပပလှုပ်သွားနိုင်နေဘလောက်အောစရာကောင်းလို့ဘလောက်အားကျစရာကောင်းလို့ဒီအည်သွေးဟာနောက်တကိုင်းမိုက်ပြအဲ့ဒီအည်သွေးသူဘာကြောင့်ရတယ်လဲမမေးမလျော့တတိနဲ့နေခဲ့လို့သူရဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိတိတိနေတော့နောက်ဆုံးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောဘဝရဲ့သဘောလောကရဲ့သဘောကိုသူနားလည်လာတယ်နားလည်လာတော့ဘဝဆိုတာငါတို့ထင်တယ်လို့လူချင်းစရာမရှိဘူးမကျင်တဲ့စရာလည်းမရှိဘူးတကယ်စင်စစ်တော့ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေမျှပဲဓမ္မတတ်တတ်ဖင်ဒါကိုဆွဲလန်းနေဖို့လည်းမလိုဘူးမကျင်မနဲ့ဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုဘူးငါဘလူတားလို့မှလည်းဒီဖြစ်စဉ်ကြီးရက်မသွားဘူးဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်ကတော့ဒါကိုနားလဲပြီးတော့စွန့်လွတ်လိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်သူဒါသိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်လေးရင့်လာပြီးတော့မမေ့ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ကိုသူရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ဒီလိုသိခြင်းတရားကိုသူလှလှပပစီရင်သွားနိုင်တာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခုနတုန်းကနဲ့သဘောလေးနည်းနည်းလေးတူတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုပြောပြဣရနန္တတိပစ္စနန္တတိကတဗုံညောဥပယထာနန္တတိဘုံညံမိကတန္တိနန္တတိပင်ယောနန္တတိသူကတိံကတောကတဗုံညောကောင်းမှုကိုပြုလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါမမိမလျောတတိတရားဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣရနန္တတိဒီဘဝမှာလည်းပဲနှစ်သက်ရတဲ့ဝန်သာရတယ်ပိစာနန္တတိနောင်ဘဝမှာလည်းပဲနှစ်သက်ရတယ်ဝန်သာရတယ်ဥပယထာနန္တတိနှစ်ပါးစုံသောဘဝတို့မှာနှစ်သက်ရတယ်ဝန်သာရတယ်ကြည်လင်ရတယ်ရှင်လန်းရမကောင်းဘူးလားဤရာနန္တတိပိစာနန္တတိကတဗုံညောဥပယထာနန္တတိဗုံညာမေကတန္တိနန္တတိပင်ယောနန္တတိသူကတိံကတောမေငါသည်ဗုံညာကောင်းမှုကိုကတန္တိပြုရပေပြီဣတိဤသို့တည်၍ငါကောင်းတာတွေလုပ်ရပေတယ်လို့တည်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘိန်ယောနန္တတိသူကတိကတောတဲ့ဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့အခြေ၄တရက်ကိုရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုဝမ်းသာမှုဟာဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်လာတယ်နော်ခက်တော့ခက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တာကိုပဲကြိုးစားလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမှုတွေကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးလာအောင်လုပ်သွားကြတာဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြမမေးမလျော့တတိနဲ့နေရတာမခက်ဘူးလားခက်တယ်ခက်တယ်လွယ်တယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်အလေးချင်းမရှိတာကတကြောင်းနားမလဲတာကတကြောင်းလုံးတင်တယ်လို့မသိသေးတာကတကြောင်အကြောင်းတွေကတော့ဆုံးနေတာပဲဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခက်တော့ခက်နေကြတာပဲခက်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီခက်တာကြီးကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကြည်လင်မှုဝမ်းသာမှုတွေဟာ
ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာကိုရောက်မလာပေဘူးလားရောက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝေဖို့ဆရာဘုရားကြီးကတရားဝေစာစူးစမ်းပြီးတော့လောက်ကြသမ်းပါဗျာတဖွာပါပြောတယ်နော်ခုပြောနေတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကိုသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဒါသူတို့ပြောသွားကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်ဗျာအခုပြောနေတာတွေ

ုပြောရတာနဲ့မကမိတဲ့ပြင်းစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေရလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဒီလူတွေသိလိမ့်မယ်လို့ထင်ဟင်အေးခက်ခဲပေမဲ့လို့တတိနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာကိုသိမယ်ကြိုးစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ရည်ရှိမှာဓာတ်တဲ့တဲ့ချမ်းသာချမ်းသာလာမယ်ဓာတ်တဲ့တဲ့ပီတိဖြစ်စရာတွေကျုံလာမယ်အတွေ့အထူးအကြုံတူးတွေတွေ့လာမယ်ကောင်းလာမယ်လို့ဒီလောက်တော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့မလုံသင့်ဘူးလားလုံသင့်တယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်တော့လွယ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအလွယ်ကိုမက်မိရင်တော့အခက်ကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားခက်ပေမယ်လို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်ကြုံမယ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုက်မြန်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့မူရင်းအကျိုးပေးလေးတရားတရားသိဖြစ်เสียကောင်းပါကြည်လင်ရုပ်ရှင်သီးခံခြင်းကျိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုနော်ဒီကကြီးမိုက်မြတ်ဦးစင်ကခုနကဒေဂာနီအကြောင်းကြီးပြောသွားတာနော်မသေးခင်မှာခေါ်တဲ့မမေ့မလျော့နေတာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးသိရှိတာနော်တတိကလေးနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာကိုနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးတွေအများကြီးကိုမပြောဘူးမူရင်းအကျိုးကလေးနှစ်ခုပြောပြထားတယ်ကြည်လင်ရုပ်ရှင်သီးခံခြင်းကျိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်နော်ဒီလိုဖြစ်နေတာလေးကိုနေမယ်ကြည့်တိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရုပ်ဆင်းဟာအင်မတန်ကြည်လင်တယ်လို့ဆိုနော်သူများမြင်ရင်စိတ်သေးရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်အေးချမ်းမှုကိုတဆင့်ခံစားလို့ရတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးနော်ဒီကကြီးမိုက်မြမြင်လိုက်ရရင်ဒီလူကအေးချမ်းလိုက်တာဘလို့မြင်နေတာလဲအားကျလိုက်တာဘေးကလူတွေမှာအဲ့ဒါလိုညှို့သွန်းစေတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးကိုရဖြစ်နေတာကိုသိလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတရားကိုဟောနေတယ်လို့တော့ဦးစင်ကထင်တယ်နော်ကိုကိုကိုအေးချမ်းအောင်တတိကလေးနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာနေမယ်လောဘဒေါသတွေနေသွားတော့လောဘဒေါသတို့ကြောင့်အကြီးတန်နေတဲ့ရုပ်ရည်တွေဟာဘာဖြစ်သွားတော့ပျောက်သွားတယ်လောဘကြီးရင်ရုပ်ဆိုးတာပဲဟင်ဒီကကြီးမိုက်မြဒေါသကြီးရင်ရုပ်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒီရုပ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖယ်ရှားရင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လောက်ရုပ်ဟာဘာဖြစ်လာလဲနှံ့ရှင်းလာလှတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကြီးလို့ကောင်းတာကိုပြောတာစိတ်သေးရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်အေးချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်တည်ငြိမ်တယ်ဒါတွေကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတတိလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကြည်လင်ရုပ်ရှင်တဲ့စကားတခွင်းမှမပြောဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဲ့ဒါတရားဟောနေတာကိုကိုမြင်တဲ့လူတိုင်းကအာကျသူလူလေးနေကြည့်အောင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနှိုးဆွပေးတာဒါကြောင့်ကောင်းအောင်နေခြင်းသည်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်နေတာနေတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်လို့သူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ရလဲပဲပြီးသွားတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်မမေ့မလျော့နေသူများရဲ့အကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေနှစ်ပါးစုံသောအကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေတဲ့အဖြေကတခုတည်းနော်ကိုကျိုးစည်းဝါလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့အများကျိုးစည်းဝါလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့နှစ်ပါးစုံလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့အထဓမ္မမိဘိက္ခဝေသမ္ပတ္တမာနေနာလမေဝံအပ္ပမတောတတိစေတသောမမေ့မလျော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးစည်းဝါကိုလည်းလိုလားရရောက်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းလိုလားရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမှာလဲ။မမေ့မလျော့နေ။ဒါကြောင့်ကြည်လင်ရုပ်ရှင်။နောက်ပါလဲတီးခံခြင်း။တီးခံခြင်း။တီးခံခြင်းနဲ့အင်မတန်ကြည်ပါ။တီးခံခြင်းဆိုတာပါလဲခံနိုင်ရင်ရှိလာတာ။လောကရန်တရားတို့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းမသွားတာဆင်းရဲမသွားတာ။ပဂရီကြောက်တောင်ကြီးကိုရက်လေးမျက်နှာကလာတဲ့လေတွေဟာမလှုပ်ရှားသေးတယ်လို့မျိုးလို့ကျန်ကန်နေတဲ့မှာအဲ့ဒါလိုဥပမာပေးတယ်။နောက်တစ်ခါကြီးမိုက်မြလေတွေကိုဖယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောကဒဏ်တွေကိုဖယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်မြတ်စွာဘုရားလောကဒဏ်ကိုဖယ်လဲမဖယ်ခိုင်းမအောင်ဖယ်လို့ရတဲ့လောကဒဏ်တော့ဖယ်ပြစ်ဖို့နော်။အေးလောကဒဏ်တွေကိုဖယ်ဖို့အထက်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေတဲ့လောကဒဏ်တွေကိုခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ကြိုးစားလား။နော်။တော်ယုံတယုံကိစ္စလောက်နဲ့စိတ်မညစ်တော့လားစိတ်မပန်းတော့လား။တချို့ရှိတယ်နော်။တရားရံလောက်နဲ့လည်းပဲဝုံတိုင်းကျင်းနေတာ။ဟင်ဒီကိစ္စမိုက်မြခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးစကားလေးတခွန်းလောက်နဲ့လည်းပဲမျက်ရည်တောက်တောက်ကြခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတီးခံခြင်းဆိုတာမရှိတာအဲ့ဒါဖြစ်နေတာကိုတီးခြင်းဆိုတဲ့တတိလက်လွတ်လို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ရနော်ဖြစ်နေတာကိုတိနေမယ်ဆိုရင်ကြည်လင်ရုပ်ရှင်တီးခံခြင်းကြိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်ဒါမသေးခင်မှာလက်တွေ့ရနိုင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတကယ်ရပါလေဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်ကြပါစေဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုက်မြအေးဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နေတာဟာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာအဆုံးအစမရှိခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးဖြစ်နေတာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့တတိကတော့အင်မတန်ခက်ပါလေသို့တော့ရေရှည်မှာနိဗ္ဗာန်အထိလွယ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံလိမ့်မယ်ဘယ်နှပိုင်းကြိုးသွားလဲသ
၃ပိုင်းပြောသွားတယ်ဒါနာဆွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ခြင်းသီလစောင့်စည်းခြင်းနဲ့ဗယံပရာနေခြင်းဟုတ်လားဘာဝနာတရားတတိလက်လွတ်နေခြင်းနဲ့တတိနဲ့နေခြင်းနော်ဒါကြောင့်ပေးသက်တို့လွယ်တာရွေးကြမလားခက်တာရွေးကြမလားနော်အေးခက်တာကိုပဲရွေးရလွယ်တာမက်မိရင်တော့အခက်ကျုံလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လွယ်ကူတဲ့လမ်းကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ကြိုးစားရသောအားထုတ်ရသောတန်တရားအဆန်လမ်းကိုကြိုးစားပြီးတော့လိုက်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ခြင်းကြောင့်မဲ့ညာဖူညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေသတည်းအဲဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတဏှာကြီးတိတိနော်အလွယ်မဲ့အခက်ကြုံနဲ့ကဲဆုံးသက်သွားပြီနော်အာလုံးဆူတောင်းကြရအောင်အမျှဝေကြရအောင်နော်ရေစက်ခွက်ကညအရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်စောတည်ရသောသီလကုသိုလ်တရားနာယူကြရသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဤကဲ့သို့များမြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုရှုစုတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤစွမ်းတတ္တိကြောင့်မဲ့ညံဖူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေသာအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤကိုဘာကကိုသာသနာတော်ဆောင်နှံ့များရှမမင်းများကိုဆောင်နှံ့များကျောင်းဆောင်နှံ့များအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘောဝမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုပေးဝီငှပါ၏အမြရကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအာလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှ

0: အားလုံးကိုယ်စိတ်တစ်ဖြာချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ
1: ။အဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက္ကရေ1383ခုနှစ်တပုတ်တွင်လာစ3ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ဇာတာပရိနှစ်၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောဘုရားဟောကြားကိုခြင်းစာတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကကိုခြင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကကံကံဤကျိုးယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအပြင်အရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျင်းစာတရားဆိုတာအရာရာမှာလူတွေဟာကိုကျင်းစာတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပေါ်မကောင်းတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးအကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆံရပါမဟုတ်ဘူးမိမိမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ဟာကိုပြုတ်လို့ကြပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကျင်းဆက်တရားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာစွာအခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြေခံအပြင်ကိုကျင်းဆက်တရားဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုကျင်းဆက်ဆိုတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာကိုကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းနှစ်ခုဘောပါအခြေခံပြီးတော့တစ်ဖက်သားဘောမှာစာနာထောက်ထားတာငါမကြိုက်တဲ့အလို့ तू လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကြိုက်တဲ့ဟာ तू လည်းကြိုက်မယ်ဆိုလိုတာသူအများစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြိုက်ပြီးဘာကိုမကြိုက်တာတော့ဆိုရင်ဆင်းရဲတာကိုလူတိုင်းကမကြိုက်ဘူးချမ်းသာတာကိုပဲကြိုက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလူတိုင်းဟာရှုံမုံကြတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလူတိုင်းကတံမိုးထားကြတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုသူများလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုကြိုက်မှာပဲဆိုကိုကျင်းစာတရားနဲ့သူများဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့ဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ကိုယ်ကြိုက်သူကြိုက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်ကြတာမဟုတ်တော့ကိုမကြိုက်တာကိုလူတွေကကိုကြိုက်တာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုမကြိုက်တာသူများပေါ်ကြတော့လှုပ်လေလှုပ်တာရှိကြတယ်ဥပမာမေကိုလာဆိုင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးကိုရဲ့ကိုကိုအပြစ်ပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးသို့သောသူများကိုတော့အလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်သူများကိုအလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများလှုပ်တာဟာကိုကျင်းစာတရားမရှိလို့သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျင်းစာတရားကိုလည်းဟောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကံကံဤအကျိုးဆိုတာအရုံးကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလို့လို့ရှင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကခံယူချက်ရှိရကောင်းတာလုံးမှာကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရလိမ့်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလူလာတာလူလာကြတာဖြစ်တော့ကြောင်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ကြတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ကြမှာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင်လေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အကယ်၍ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲကံတရားဆိုတာမရှိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလို လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့တယ်ကံကံရေးကျိုးယုံကြည်လက်ခံမှအေးငါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမှာပဲကောင်းတာလို့မှကောင်းကျိုးရမှာဆိုပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်ခြင်းကောင်းတာကိုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေထားအရာသူဟာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အရာအတွက်ဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာအရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျင်းစာတရားလည်းအရေးပါတယ်ကံကံဤကျုပ်ကိုရှုံးကြည့်လက်ခံခြင်းဟာလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့တော့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသောပြာကတာယုဒ္ဓနိကေဝေလူတွာရိယတုတ်တံမှာခေါ်ကြထားတာရှိတယ်ကိုကျင်းစာတရားကိုပါဠိဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတုပနာယိကလို့ခေါ်တယ်အတုပနာယိကဆိုတာအတ္တကမိမိကိုယ်ကိုဥပနာယိကကနိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းမိမိကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းသူများပေါ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်းစာလိုက်တယ်ကိုကြိုက်သလားကိုမကြိုက်ဘူးလားဒီလိုအခြေအနေမျိုးလို့တာငါကြိုက်သလားငါမကြိုက်ဘူးလားအဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့သူများပေါ်ဒုက္ခပေးတဲ့အလို့ဆိုမလို့ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကဓမ္မပရိယာယအတုပနာယိကတရားဒေသနာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ယသဗျာကောသရတိုင်းမှာဒေသစာရီကြွနေတဲ့အချိန်မှာဝေလူဒွာရိယဆိုတဲ့ဝေလူဒွာရဆိုတဲ့ဒီကုန်းရွာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။ပုံနာတွေနေတဲ့ရွာတစ်ရွာကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဝေလူတော်ရဆိုတဲ့ပုံနာရွာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားဟာလေယာအနှံ့ပြားထုတ်ခဲကခုံတရင်ကြော်စောတာဖြစ်တယ်။အမည်နာမနဲ့ဘယ်လိုကြော်စောတော့ဆိုသမနောခလူဘောဂောရမောတัจ္จပုတ္တောတัจ္จကုလပပ္ပစီတောတာဂိဝိမင်းမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတဲ့တာဂိဝိမင်းသားရဟန်းဂောရမဟာကောသရတိုင်းထဲမှာခီးသွားနေတယ်ရဟန်းတော်ဒီခြံရံနဲ့ခီးသွားလျက်ရှိတယ်ခီးသွားပြီးတော့ယခုခါမှာဝေလူ द्वार ရွာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတမဟုတ်တွင်မှပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ်။ဘာကြောင့်ပြန့်နှံ့သွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်သတင်းဟာအကျော်စောနေတာဘလို့ကျော်စောတော့ဆိုရင်ပိဋိပိသောဘဂဝါအရဟံတော့ဘဂဝါဆိုတဲ့တကလုံးကပါကိုအိဗေဖော်တာတော့ဆိုရင်ဒါကအိန္ဒိယမှာဂဏိခိနဲ့သုံးတယ်ဘဂဝန်ဆိုတဲ့တကတော့သုံးတယ်ဘဂဝန်ရဲ့အိဗေကလေးစားအပ်တဲ့ဆရာကြီးလို့အိဗေရတယ်အိန္ဒိယတကလုံးနဲ့ဆိုရင်ဂုရုကြီးပေါ့နော်အများကယုတိလေးစားရတဲ့ဂုရုကြီးအဲ့တော့ဘုရားဘောတန်မိုးထားကြလို့ဘဂဝါဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့သုံးတာဟာတမိုးထားလို့သုံးတဲ့သကလုံးသားဖြစ်တယ်။တမအာမြင့်ခေါ်ရင်တော့ယဟန်ဂောရမလို့ခေါ်ကြတယ်။သို့သောလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဂဝါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဂဝါဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကအိန္ဒိယသကလုံးနဲ့ပြောရင်ဂုရုကြီးဆရာကြီးလို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်လေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီနေ့ခင်မှတောင်အိန္ဒိယမှာသူတို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာသူတို့က ကနေ့အိန္ဒိယသုံးပါကိုရှိသေးတယ်ဘဂဝါဆိုဗမာပြည်ကလူတွေကတော့ဘဂဝါဆိုဖရာပဲလို့ဒီလိုသိနေကြတယ်အိန္ဒိယမှာဖရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးချီညူလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့အဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောကြားနေတာဒီလိုချီညူလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြီးဟာအရဟံပူဇော်တတ်ခြင်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအမှန်ကန်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဝိသသရဏသမ္မနောအကျင့်တရားအသိပညာအကျင့်တရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သူကတော့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ပရောက်ပြီးဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ပြည့်ကင်းသောစကားကိုမိတ်ကြားလေးရှိတယ်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်တယ်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တတ္တရိဝမနုဿနံလူရိနတ်တည်းရဲ့ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရပြုတဲ့ဆရာသမားဖြစ်တယ်။ဘုရောမိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်ဟောပြောနိုင်သူဖြစ်တယ်။ဘဂဝါဘုန်းကံကြည်မာသူဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ရသော်ပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချင်းนี่ဟာပြတ်နှံ့နေလောကမှာပြတ်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီရဟန်းဂေါရမဟာဒီလောကကြီးမှာသူဟောပြောတဲ့တရားကအစမှလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးသက်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်း၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းခြင်း၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်မကအတိဗေကလည်းရှိလိုက်တယ်စကလုံးကလည်းမှန်ကန်တယ်အတိဗေရှိရှိစကလုံးပြီးပြီးဝါဝါနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့စင်ကြတန်ရှင်းတဲ့တရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတာဖြစ်တယ်ဇေဟံဂေါရမရဲ့ဟောပြောချက်ဓမ္မဟာအပြည့်အနာစလုံးဝကင်းတယ်တချို့ကဟောပြောတာတွေကသူများပုတ်ခတ်ဟောတာရှိတယ်နော်မကောင်းတဲ့အတိဘယ်တွေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်တိုက်တွန်းပြီးဟောတာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကဘယ်သူမှလည်းမထိခိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမပုတ်ခတ်ဘူးတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ဟောတာဖြစ်လို့အစာလည်းကောင်းတယ်လည်းလည်းကောင်းတယ်ဆုံးလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အတိဘယ်မရှိတာတွေနားထောင်ကောင်းရုံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိဘယ်ပြေးသွားတယ်စကလုံးကလည်းပဲနဝင်ချိုတယ်ပြောတဲ့စကလုံးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ရသော်ပြားဟောတဲ့တရားရဲ့နှစ်ချိုက်ဆရာကောင်းတာတွေကိုလူတွေကသိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကလုံးတွေကဘယ်လိုအထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြတော့ဆိုရင်ဇမ္မာစရိယံပကသေတိမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြတာအဲ့တော့ရသော်ပြားဟောတဲ့တရားဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုပြောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နိုင်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်အကျင့်တရားတွေကိုဟောတာမြတ်သောအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျင့်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ယုံမာတဲ့အကျင့်ဆိုးဝါးတဲ့အကျင့်ဒီလိုအကျင့်တွေရှိတယ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်အထက်တန်းသားတွေလိုက်နာတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ထက်တန်းကြတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်တယ်တဲ့။တာရုခောပနာတထာရုပနာရဟတာတဒနာဟောတိဒီလိုရည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြင်လိုက်ရလို့ရှင်အမတ္တမအကျိုးရှိတယ်တွေ့လိုက်ရရင်အမတ္တမအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောကမှာဒီကုံတဲ့နေကပြတ်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားရောက်လာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကတွေ့ချင်းတွားတွေ့ချင်းကြတယ်ဖူးချင်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဒီကုံရည်ချင်းနေကြောင်းပဲဒီလိုကုံရည်ချင်းနေရှိတော့တွားတွေ့တာဟာကောင်းကုန်မယ်လို့ဆိုဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရွာရှိလူတွေအားလုံးဟာရသော်ဘုရားရှိရာကိုရောက်ရှိလာတတ်ကြတယ်ဧတိသသွားသွား ဘုရားရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြားလို့ရှိရင်အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်တွေ့ဆုံကြဘုရားဗန္ဓရီမှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးကြည်ညိုသူရောမကြည်ညိုသူကလာကြတယ်ပေါ့ဘုရားဗန္ဓဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေခုံသတင်းကိုကြားရတဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံကြတယ်အဲ့တော့ဝေလူဒွါရယောကလူတွေဟာတော်တော်များများမြတ်စွာဘုရားသတင်းကြားလို့ဘုရားသတင်းသုံးတဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတယ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအမျိုးအစားကွဲပြားသွားတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုတရူတသိရှ िख ိုးပြီးတော့တလေးတစားထိုင်ကြတယ်ဒါတွေကဘုရားဘာသာတွေအဲ့ဒီလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယူသိလေးမြတ်စွာရှ िख ိုးပြီးတော့မှထိုင်ရတယ်တချို့ကတော့ဘုရားကိုရှ िख မခိုးဘူးနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတယ်ရှင်ဘုရားဘယ်ကကြွလာတော့ခီးသွားတာပင်မန်းနလားနော်နေထိုင်ရောအဆင်ပြေလားဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာနေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားဆွမ်းကွမ်းရောပြည့်စုံမရလားဆိုတဲ့လူမှုရေးစကားတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူထုံတန်းဆင်လာရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တော့အုပ်စုကတော့ရသော်ဘုရားဘက်ကိုလှည့်ပြီးရှစ်တော်မခိုးဘူးလက်ဟုတ်ကလေးချီကြတာလက်ဟုတ်ပဲချီထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူများကဲ့ရဲ့မှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကသူများကဲ့ရဲ့မှာဘုရားဘာသာတွေကမင်းတို့ဖျားစီလာပြီးဘာလို့ရှင်မခိုးတာတော့လို့ပြောလို့ရှင်ဟာငါလဲဥချီတယ်လေတို့ပြောမယ်သူကအတခြားဘာသာတွေကယဟန်ဂေါရမလာတာဘာဖြစ်လို့ရှင်ခိုးရတာတော့လို့သူတို့အပြစ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဥချီတာရှင်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောချင်တယ်အဲကြောင့်ဒီလူတွေကကွာရုပ်သမားတွေနော်ဟိုမပြတ်သားတဲ့လူတွေပေါ့ခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့ကြားနေသမားတွေဘုရားဘာသာလို့လည်းမပြောရဲဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောရဲဘူးအဲ့လိုလူကလည်းရှိတယ်လေတကယ်နည်းခင်လည်းမပြတ်မသားသမားတွေအများကြီးရှိတာပဲဒါအပြတ်မသားသမားတွေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ရှိတာအဲ့တော့ဘာသာရေးပိုင်းမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေတရားနော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါလာတယ်နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့ဘာလို့တော့ဆိုဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခက်ကြက်ရဲ့အတန်မြင့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကဘာပြိုးနယ်ကဘာလူမျိုးတွေပါဘာမျိုးတွေပါဆိုပါစို့တပည့်တော်တို့ကပါရတော်သားအမျိုးပါကတ္တဝအမျိုးပါအဲ့ဒီခေတ်ကထိတ်တန်မျိုးတွေကပါရတော်သားရောဘာလို့ဆိုထိတ်တန်မျိုးတွေသူရဲ့မျိုးရိုးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြကြတယ်သူတို့လည်းရှင်မခိုးဘူးကာရောလည်းမပြူသို့တော့လူကြားထဲမှာအခွင့်သာတော့သူ့ပါပါဆိုတာကိုပြတ်တာကြအဲ့လိုလူမျိုးကလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကြတော့ဘယ်လိုလူတွေတုံးဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်သူတို့ဟာလူကြားထဲမှာလူမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လူကြားထဲမှာလူသိမများမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကအလွန်များတော့အလွန်များတော့သူတို့ကအခွင့်ကောင်းမှုလို့သူတို့နာမည်ကိုကြေညာကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းလာတယ်သူတို့အမည်နာမကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရသော်ဘုရားစီရောက်လာဘာမှမလျှောက်ဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပိဋိတ်တ်ထဲလာပြီဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟိုအသိဉာဏ်သိပြီးတော့မရှိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများရောက်လို့ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ရောပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအုပ်စု၅ခုရောက်လာနော်အုပ်စု၅ခုဒါလူပိဋကတည်းဆိုတာဒါရှိနိုင်တယ်လေ ပထမအုပ်စုကဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့လူတွေကဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့တနေ့ရမှထိုင်ကြတယ်ဒါဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့အုပ်စုဘုရားကိုတော့မကြည်ညိုဘူးဒါပေမဲ့လူမှုရေးနားလည်တယ်အခင်ပါတယ်ရှင်ကျေးမှုအရာမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူရင်ကျေးလို့ပြောနောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့လက်ဟုတ်ဖဲချီတယ်ဘုရားကိုရှ िख ိုးဘူးသူတို့ကသူများကပြောလာလို့ရှိရင်ခြေပါဖို့အတွက်ရှင်မခိုးဘူးလားလို့ပြောရင်အလဲဟုတ်ခြေထားတာပဲဘာလို့ရှင်ခိုးတာတုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်လဲရှင်လဲဟုတ်ခြေတာရှင်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်တခြားဘာသာဝင်လည်းမဟုတ်လူပြောသူပြောမခံကျင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့အဲ့ပုံစံတွေကအမိနာမဟုတ်ထုတ်ပေါ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လူလောကမှာအခွင့်သာတော့နာမည်ရခြင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နောက်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့လူကြားထဲမှာတိတ်တိတ်ပဲထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲအသိညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့လိုဝိနုဒ္ဓရယောမှာလူအုပ်စု၅ခုမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာ။အဲ့လိုထိုင်နေပြီးတဲ့အခါမှာထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့လူကြားထဲမှာစကားပြောလိမ့်လိမ့်ရင်းရင်းကျေးကျေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူတို့သိကျင်တာမေးကြတယ်သူတို့ဆန္ဒရှိတာကိုဖွင့်ထုတ်ပြီးပြောကြတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒဘာရှိတော့ဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်အရှင်ဂေါတမကျွန်ုပ်တို့ဟာဒါမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒရှိပါတယ်ဘလူဆန္ဒရှိတော့ဆိုရင်အိမ်တော်ရဲ့သားနဲ့သားသမီးတွေရဲ့အလယ်မှာလည်းနေခြင်းနဲ့ပွေးကြိုင်တဲ့နှသာပတ်မှန်နှသာတွေကိုလည်းအသုံးပြုခြင်းနဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာကမိသားစုဘဝမှာလည်းနေခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့တည်တဲ့အခါမှာလဲကောင်းရသူကတိရောက်ချင်တယ်ဘုန်းကြီးမွတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာသူတို့သာသနာပေါင်းထွက်ပြီးတော့ရှင်ဖျားလို့တော့ဘုန်းကြီးမွတ်နိုင်ဘူးတပည့်တော်တို့ကသားရီသမီးရီနဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားကုမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေချင်တယ်ကောင်းကောင်းစည်းစိမ်နေခံစားပြီးပျော်ပျော်ကြီးနေချင်တယ်ရွှေငွေတွေနဲ့လဲပေါများကျွယ်ဝချင်တယ်မနေရလို့တည်တဲ့အခါကျရင်ကောင်းအသူတိပုံနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာဒီဘဝလည်းပျော်ပျော်ပွားပွားနေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝလည်းကောင်းအသူတိရောက်ခြင်းနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပါတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်တဲ့အကျင့်တရားမျိုးကိုအရှင်ဘုရားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါမလားတဲ့နော်ဒီဘဝမှာလည်းပျော်ပျော်ပွားပွားမိသားစုနဲ့နေရမယ်နောက်ဘဝကျတော့လည်းကောင်းအသူတိရောက်အောင်မယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုဒီပြေတို့ဟောပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမတားကြဘူးမတောင်းဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလူများစုကဒီတိုင်းပဲဆန္ဒရှိမှာဘဝမှာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့မနေရလို့တည်တဲ့အခါကောင်းအသူရိပုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒါလူဆန္ဒပဲဒါလူများစုရဲ့ဆန္ဒဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်ပါဘာဖြစ်ခြင်းလဲကိုယ့်ကိုယ်အများစုကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရ။ဘဝမှာအစဉ်ပြေပြီးတော့ချမ်းသာသာသာနေခြင်းနဲ့သိရင်လဲကောင်းရသူဒီပုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒါအဓိကပဲဖြစ်တယ်။သူတို့လဲအဲ့ဒီဆန္ဒရ။အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်တဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုသူတို့ဟောပါတဲ့။အဲ့ဒီတရားဒေသနာမျိုးကဘာလို့ဆိုအတုပနာယိကကိုခြင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်။ကိုခြင်းစာတရားထားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာသာသာနေရမယ်။သိရင်လည်းကောင်းအသူတည်းကိုရောက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကံဝောဃပတယောဓမ္မပရိယံဒေသိတာပိ။အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါကိုရင်းစာတရားဟောမယ်။တန်သူနာထသာရုကမနတိကရောထငါဟောမယ့်တရားကိုနားဆိုင်ပြီးထောင်းစိတ်ထဲမှာဆွဲမှတ်ပြီးတော့ထားဟောမယ်ဆိုပြီး မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဆန္ဒနဲ့ပြေဝစေတဲ့တရားမျိုးကိုဒီတုတ်တံမှာဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဟောကြားကုချင်းစာတရား။အဲကုချင်းစာတရားဆိုတာသူများနဲ့ဆက်ဆံလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခု။နံပါတ်2ကပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခု။စိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတွေအတူနဲ့တူဆက်ဆံကြတယ်ဆိုရင်အပြောနဲ့ဆက်ဆံအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအလုံးနဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုအရင်ရှင်းပြတယ်ကိုကျင်းသာတရားထားကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံမှုကိုအရင်ရှင်းပြတယ်အေးကိုကျင်းသာတရားဆိုတာတဲ့ဒီလောကမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဟာဒီလိုစဉ်းစားတယ်တဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေလေးကိုစကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်လည်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဒီတိုင်းစဉ်းစားမယ်ငါဟာအသက်ရှိခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးဟောချမ်းသာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုရမုန်းတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်မယ်။ငါအသက်ရှင်နေတယ်မသေးခြင်းဘူး။ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်။ဆဲမှကြောက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တော့မသေးခြင်းဘူးအသက်ရှင်နေတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ငါကိုနော်သူများတွေကငါ့ကိုလာပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲငါနီးတူအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယုံမုန်းနေဆိုတဲ့ဤသည့်တ ত্ত্ব ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပေးမဲ့တတ်ပြမဲ့ဆိုရင်သူလဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တာသူလဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျင်းစာတရားပဲเนาะငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဒီသူလဲမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်မယ်ယောကောမြာယံဓမ္မောအပိယောအာမနာဘောပရတိသောဓမ္မောအပိယောအာမနာဘာယောငါမကြိုက်တဲ့အရာဒီသူမကြိုက်တဲ့အရာဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုသွားလောက်အောင်မှာလဲကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားတာငါမသေးခြင်းဟုသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မသက်နဲ့သူများဘယ်တရားမှမသက်နဲ့ဟောသူလည်းတရားမှန်သမျှအသက်ရှင်ခြင်းညမှာပဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရဆင်းရဲမှကြောက်ကြတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပျော်ရွှင်ခွင့်မပေးဘူးအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာအတရားသလားဘယ်တရားမလဲကိုတော့အသက်ရှင်နေတယ်သူများတော့အသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးကိုကတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများကိုချမ်းသာခွင့်မပေးဘူးကိုကဒုက္ခရောက်မှကြောက်တယ်သူများကြတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဒါမတရားတာပဲအဲ့လိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့သူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းဆိုတဲ့ပါဏတိပါဒအမှုကကိုယ်တိုင်လဲရှောင်ကျင်တယ်သူတို့ဘာတွေကိုလဲရှောင်မိုးတိုက်တွန်းတယ်ရှောင်ကျင်ခြင်းရဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းကိုလဲချီးမွမ်းမှုပြုတယ်အဲ့လိုလူဟာ၃မျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လဲရှောင်တယ်သူများကိုလဲရှောင်မိုးပြောတယ်ရှောင်းနာရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုလည်းပြောတယ်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့ရှောင်းကျင်ခြင်းကိုချီးမွမ်းပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ကုချင်းတရားဟာလုံးဝစင်ကြဲသွားတယ်တိကောတိပရိသုဒ္ဓတယ်ပွင့်၃ခုကနေပြီးတော့သူကစင်ကြဲနေတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်ခြင်းကြောင့်လည်းစင်ကြဲတယ်သူများကိုအသက်မခံခြင်းကြောင့်လည်းစင်ကြဲတယ်တတ္ထဖြတ်တာကိုမချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲဆင်းကြဲတယ်ဒုစရိုက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူ၄ခုရှိတယ်သူက ပါဏာတိပတ္တနဲ့ပတ်သက်၄ခုအာရိဏတဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်၄ခုဒုစရိုက်၁၀ပါးနဲ့ပတ်သက်၄ခုအဲ့တော့ဒုစရိုက်၁၀ခုကို၄ခု၄ခုနဲ့၄နဲ့မြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုစရိုက်၄၀ရှိတယ်နော်ဒုစရိုက်၁၀ပါးသည်၄၀ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာတစ်ခုသူများကိုတိုက်တွန်းတာတစ်ခုချီးမွမ်းတာတစ်ခုစိတ်တူတာတစ်ခုသူများလှုပ်ရင်ဟိုသဘောတူတယ်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနီးနဲ့သူကကိုယ်တိုင်တတ်ခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်သူများကိုတိုက်တွန်းခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်နော်ဒီပါဏာတိပါဒအလုတ်ကိုချင်းမပြောဆိုခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုအပြင်သူ့ရဲ့ကာယကံဟာကိုယ်ချင်းတရားဟာလုံးဝဆင်ခြင်တယ်ဒါကပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာယကံမှုတစ်ခုနဲ့သူပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားသလိုအဋ္ဌိနဒါနနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလူဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာတတ္တာတစ်ခုသူများပစ္စည်းဖြတ်တာတစ်ခုတော့လူရောမတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဘယ်မှမကောင်းဘူးလေလူတတ်တာလည်းမကောင်းဘူးလူရောမတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဒါလည်းဒုစရိုက်မှုပဲအဲ့တော့သူများပစ္စည်းယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစဉ်းစားတယ်သူစဉ်းစားပုံလေးကတယောက်ယောက်ကငါပစ္စည်းကိုမပေးဘဲနဲ့အတင်းအာဓမယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးငါကလည်းသူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ငါမနှစ်သက်တဲ့အရာသည်သူများမနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုငါဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဒါကိုရှင်းစတရားငါပစ္စည်းကိုသူများယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူများကလည်းသူတို့ပစ္စည်းကိုယူရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများကဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူများပစ္စည်းကိုယူခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်ဘသူကိုမှလည်းဒီအရိဏဒါနအမှုပြုဖို့မတိုက်တွန်းဘူးအရိဏဒါနအမှုရဲ့ချီးမွမ်းစကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မလုံချင်းသူများကိုမခိုင်းခြင်းလုံးဝချီးမွမ်းမှုမရှိခြင်းအပြင်အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုခြင်းတရားဟာအချက်သုံးချက်ကနေစီးခြင်းစင်ကြယ်သွားတယ်လုံးဝစင်ကြယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုံဘူးတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလုံဘူးသူများကိုတုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မစင်ကြယ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တော့မလုံဘူးသူများကိုခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူများလည်းမခိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းမစင်ကြယ်ပြန်ဩဒီတုတ်တံမမြတ်စွာဘုရား point 3ခုပဲပေါ်တာတကယ်ကတော့4ခုရှိတယ်နော်4ခုရှိတာကိုယ်တိုင်တိုက်တော်ချီးမွမ်းစိတ်တူစိတ်တူတာဆိုတာသဘောတူတာပြောတာအဲ့ဒီ4ခုသလောင်အပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့၄ခုကနေကင်းလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါ point 4ခုကနေပြီးသူ့ရဲ့ကာယကမှုကစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောမယ်အာရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြယ်အောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပါဏာတိပါဒကနေပြီးတော့အချက်၃ချက်ကစင်ကြယ်သလိုအာရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်စင်ကြယ်ရဲ့လားဆရာကဆက်စေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒူရီဟာကိုယ်ရည်ရောက်ဒုစရိုက်အလုတ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ခြင်းအမှုရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားယူခြင်းအမှုရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်လူကုန်တိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းလူကုန်တိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့သူတစ်ပါးအိမ်တော်ဘက်ကိုသူတစ်ပါးအိမ်တော်ဘက်ကိုလွန်ကျူးစော်ကားမှုက ာမေသူမိစ္ဆာစာရပေါ့နော်သူတို့ဟာနဲ့အိမ်အောင်ပဲဖြစ်တဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုကျွလို့မှုအဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာငါရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုစောကားမဲ့ဆိုရင်နာမကျိုက်ဘူးထို့တူပဲငါကသူများရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့စော်ကားမယ်ဆိုရင်သူများလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဒီသူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုလုပ်ရမလဲမလုပ်သင့်ဘူးဒါကိုကျင်းစာတရားပဲဒီကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့သူဟာကာမိတုမိစ္ဆာစာရအမှုကိုလုံးဝရှောင်ကျင်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအမှုကနေရှောင်ကျင်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးကာမိတုမိစ္ဆာစာရကရှောင်ကျင်တာကိုချီးမွမ်းတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ကာယကံမှုကလည်းပဲအချက်၃ချက်ကနေသူဟာစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကနေစင်ကြယ်ရမယ်။အဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတော့သဘောကျတာမျိုးသူများကိုချွန်တွန်းလုပ်ပေးတာမျိုးတိုက်တွန်းတာမျိုးလုပ်နေသူရှင်ဒါမစင်ကြယ်ဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ကျင်တယ်သူများကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူး။ဒီလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာဘိအမြောက်မလုပ်ဘူးရှုတ်ချတယ်သူတို့ဆုလို့တယ်ပေါ့ဒါကာယဒုစရိုက်၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့နောက်တစ်ခါဝစီဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့လောကသူများနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကသူများနဲ့ပတ်သက်တာမနောကံကြတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုရပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာလေညာပြီးတော့ငါအကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ရဲ့လိညာမှုနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါမကြိုက်တဲ့ဟာသည်သူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါလို့သူမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လုပ်အောင်မလဲ။ကိုကျင်းစာတရား။ကိုကိုလားလိန်ပြီးတော့ကိုအကျိုးစီးပွားပျက်အောင်လုပ်ရင်ကိုမခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမုသဝါဒဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိန်တိုင်းတော့အပြစ်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးမလိန်တာတော့အကောင်းနဲ့ပေါ့သို့သောဒီနေရာမှာဒုစရိုက်အနေနဲ့ပြောတဲ့မုသာဝါဒကဘာလို့ဆိုရင်သူများအကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လိန်တဲ့အလိန်မျိုးကိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမုသာဝါဒေနအထံပင်စေရတယ်မုသာဝါဒဖြင့်သူတော်ဘာအကျိုးပျက်စီးအောင်လုပ်တာဥပမာမေယုံမြင်ကနာတက်ပြီးတော့လူတယောက်ဟာကိုယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့သူခိုးတာကိုယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလူခိုးပါတယ်ဆိုရင်ဟိုလူကထောင်တန်းကျသွားသုံးဖို့ရောရတယ်ဆိုရင်သူအကျိုးစီးပွားတွေပျက်စီးသွားအဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတဲ့မုသာဝါဒမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ကိုယ်ရှိတာမပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောလိုက်တာဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြဒနာမတက်ချင်လို့မသိဘူးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလိန်ကြီးကလိန်နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမုသာဝါဒဒုစရိုက်ကကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားလိန်နာဆုံးရှုံးသွားလိန်နာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလိန်လေလှည့်စားပြီးတစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြက်ပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့မုသာဝါဒကိုငါးပါးသီလမှာဆိုလိုတယ်လို့မှတ်တာအဲ့တော့ချိုးကတော့ပြောရပေါ့မုသာဖြူဆိုပြီးတော့သာသုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ မူသားဖြူတာလားမဲတာလားနော်သူတို့ကတော့မူသားဖြူဆိုပြီးတော့ပြောလိပြောထားရှိကြတယ်အဲ့တော့ငါဝတိလာမှာပါတဲ့မူသားဝါရသည်တစ်ဖက်သားအကျိုးပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူသားဝါရကိုဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အမေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိမ့်နာအဖေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိမ့်နာအဲ့ဒီမူသားဝါရမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလူတိမှာရှက်လို့လိမ့်နာအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ကိုပစ္စည်းမပေးခြင်းလို့လိမ့်နာရှိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဖက်သားမှာအကျိုးရှိတာမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမူတာဝါဒကဒီ၅ပါးသီလထဲမှာပါတယ်အပြည့်ကြီးတဲ့မူတာဝါဒတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့လိမ့်လီမှုကတော့ဖြစ်တာပေါ့သူကအပြည့်ကြီးမှဟိုဒီသူများရဲ့အကျိုးပျက်စီးမှထိခိုက်နစ်နာသွားမှကိုယ့်ရဲ့မူတာဝါဒကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်သူများအကျိုးပြပြမှုဆိုတာပို့ရေးကြီးတယ်ပေါ့ဗျာသူများအကျိုးမပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ရှင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့လိမ့်လိုက်တယ်သိတယ်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြဿနာမတက်ချင်ဘူးရှိတယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်ကိုယ့်ပစ္စည်းမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးဟောဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူတော်ပါအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ရသော်ပြာကိုယ်တိုင်ကဘုဒ္ဓဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးညာတိတို့ရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေပရိသတ်တိရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေရုံးပြင်ကနာတက်ပြီးတော့ဖြစ်စေသူ့ကိုတက်တည်ရာထားမေးလို့ရှိရင်တဲ့မသိပဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်သိရတဲ့အတိုင်းမသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားအနစ်နာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓဝါရမျိုးဆိုလိုတယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စီးပြတဲ့ဘုဒ္ဓဝါရမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့သို့တော့အကျိုးစီးပွားမဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါရကိုပြောတဲ့သလားဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့လည်းပြောတဲ့တယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒူးစရိုက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာရွယ်ချက်ရှိတယ်လေသူကြောက်လို့လိမ့်နေဆိုတာအကြောက်ပြေတာပေါ့မပေးရင်လို့လိမ့်နေဆိုရင်တော့မပေးရတော့ဘူးပေါ့ဘယ်သူမှအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်ဘူးလေအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူဆိုရမှုတော်ဝါရမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာတော့ရှိတရားအနေနဲ့တော့မှုတော်ဝါရတော့မပြောပါနဲ့လို့ဆုံးမတာမှုတော်ဝါရလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လူဟာလိန်ထက်သွားလို့ရှိရင်လိန်ချင်းဆိုတဲ့မှောင်ရိပ်မှ꽌ပြီးတော့မဟုတ်တာလှုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လိန်မို့တော့မကြိုးစားနဲ့လို့ပြောရမှာဒါပြည့်မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမလိန်ကောင်းမှုလိန်လိန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိဘေကဟိုအပြစ်ကြီးတဲ့မူတာဝါရဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူတာဝါရမျိုးငါးပါးတိလမပါတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့လေအဲ့တော့မမကံပြောရခြင်းတူပေမဲ့လို့ရှိရကျက်မျိုးမျိုးရှိတယ်ရှိရကျက်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတာတယောက်ယောက်ကငါ့ကိုလိမ့်လေလှေပြပြောစားခြင်းဖြင့်ငါရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့လည်းမူတာဝါရပြောပြီးသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူများမကြိုက်တဲ့ဟာဒီငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာဒီသူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုအောင်မှာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားပါတဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလိမ့်လိမှုကလိမ့်လိမှုမလုပ်ဘူးသူများကိုလည်းလိမ့်မှုမတိုက်တော်မူလိမ့်နေခြင်းရဲ့ခုံကျစုကိုလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာသုံးဘက်သုံးတန်ကစင်ကြဲတဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရပါတယ်လုံးဝစင်ကြဲတဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရအထုတူပဲနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့နှုတ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေရင်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြားဝင်ပြီးတော့ချင်းထဲတတ်တယ်အချွန်နဲ့မတ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကရှိတယ်လူတွေမှာမတည့်အောင်လုပ်တတ်တယ်ပေါ့ ဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ပိတုနာဝါစာပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးကတလုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူထားတာပိဆိုတာချစ်ခင်မှုသူဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းတဦးနဲ့တဦးကခင်မင်းနေတာကိုပျက်စီးသွားအောင်ချားဝင်ပြီးတော့ခုံးတိုက်တာအဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေဟာစိတ်တက်ကလူတယောက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကွဲသွားစေခြင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်တက်နဲ့ဒါမျိုးလုံးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်လုံးလေးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းကွဲပြားတော့အောင်မပြောရဘူးတဲ့အဲ့တော့တချို့ကတယောက်ယောက်ကငါနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲတော့အောင်ကောင်းတဲ့ဇေကပြောမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးထို့တူရဲ့ငါကသူ့နဲ့သူ့မိတ်ဆွေနဲ့ क्वे အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့ဟာဒီသူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်သူမကြိုက်တဲ့အရာငါဘာလို့လုပ်ရမလဲကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုထားပြီးတော့ခုနလိုပဲပိတုနာဝါစာကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်တယ်သူများကလည်းတိုက်တွန်းခြင်းမလုပ်ဘူးချိန်မှန်စကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးဘက်သုံးတန်ကစင်ကြဲသူဖြစ်သွားမယ်ဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့စင်ကြဲတာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ပြတာနော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဖရုသဝါစာဖရုသဝါစာဆိုတာကျန်တဲ့စကားဆိုတာတစ်ဖက်သားမခံခြင်းတဲ့စကားအဲ့တော့မခံခြင်းတဲ့စကားဆိုတာဆဲတာပဲနော်ဆဲတဲ့စကားဆဲရတာပါပဲညာပဲနဲ့ဆဲတာဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်ဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်အေးဆဲရလူကြီးပြောတာဆိုလို့ရှိရင်အသားမဲပြီးဝါတုတ်တုတ်ကိုမဲတုတ်ကိုခေါ်တာမျိုးပဲဒါဆဲတာတစ်ခုပဲဆဲရေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဝါတုတ်လို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲရေးတာလို့ဖြစ်တယ်အသားရောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာယောဂါကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပုံပန်းတဏ္ဍကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါတွေကဆဲရေးတဲ့တကားလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါတွေဆဲရေးခြင်းဆဲမျိုးဆိုတာအမျိုးစုံဆဲတယ်ယောဂါနဲ့ဆဲတယ်ကိလေသာနဲ့ဆဲတယ်နာဘူးလို့ပြောရင်ဒါကိလေသာနဲ့ဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အယူလို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်တော့တစ်ဖက်သားမခံခြင်းအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေမသမျှဖြူသဝါစာလို့ခေါ်တယ်နော်ဖြူသဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖြူသဝါစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်ပါငါကသူများကိုဆဲရေးတိုင်းတော့ပြောရင်သူများကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကိုလာပြီးဆဲရေးတွေ့ထိုင်ရင်လည်းငါမကြိုက်ဘူးသူလည်းမကြိုက်ဘူးငါလည်းမကြိုက်ဘူးသူမကြိုက်တဲ့အရာသည်ငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူမကြိုက်တဲ့အရာမျိုးကိုငါဘာလို့သူများသွားလောက်ရမှာလဲဆိုတဲ့ကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်ပါတဲ့ထားပြီးတော့ဖရုသဝါစာဆိုတာဆဲရေးခြင်းကကိုယ်တိုင်လည်းမဆဲဘူးသူများကိုလည်းအဆဲမခိုင်းဘူးဆဲရခြင်းရဲ့ချိန်မှန်စကားကိုလည်းမပြောဘူးဆဲတာကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်အချက်သုံးချက်ကနေပြီးတော့သူကစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲတံဖပလပါဆိုဒီတံဖပလပါဆိုတဲ့စကားကကျေပြန့်တယ်သူကပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ဘာသာပြန်ကြတာအတိတ်ပဲသိပေါ်ခြင်းမပေါ်နော်ပိန်ဖြင်းနေစွာမနစ်တာတော့မရှိတဲ့စကားအဆုံးမလည်းမဟုတ်ဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့မဟုတ်မမှန်လုံးကြံပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေသူကပြောတဲ့အချိန်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးမစကားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတရားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူး ဘာနဲ့မှဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတန်ဖတ်ပလပါလို့ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့မကဘူး तू ကတန်ဟိတတုခပလပတိအေဒိနာတိတန်ဖတ်ပလပေါ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအကြောင်းတရားနဲ့ချမ်းသာကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အရာလို့ဆိုလိုတာကတလွဲကိုနားလည်သွားတာမျိုးတွေလူတယောက်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားအောင်သူသိဆောင်ပြောဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်မှာအဲတော့တမပလာပါဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတလွဲတွေမှတ်ယူပြီးတော့တလွဲအတွေးတွေတွေးရဲတလွဲအလုပ်တွေလုပ်တယ်လူလောကမှာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်သင်္ကန်းစာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့အနေထိုင်ဘဝသင်္ကန်းစာလည်းမရဘူးအတွေးခေါ်လေးလဲလွဲချော်သွားတယ်အကျိုးစီးပွားလေးလဲပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးသူကတော့ဘာမှကြဲတယ်အဲ့တော့သမောလဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုမန္တာလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတဲ့အချိန်လဲမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့လဲမပတ်သက်ဘူးသုံးမတာနဲ့လဲမပတ်သက်ဘူးသင်္ကန်းစာ

တာတော့အဲ့ဒီဇာလန်းလေးဟာအလကားကြီးလို့ရေးသည့်ရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဇာလန်းလေးလို့ညီညွတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်တော့အဲ့ဒီရာမယနာဇတ်ကိုတမိုးထားတဲ့လူတွေကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီစကားကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တို့သောရှင်မဘုရဂောသတို့အထက်ကရာဆရာတွေကတော့အဲတမ္ပပလာပဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်အာမေတိတာဟိုတသဂိရိကနေခိုးသွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီလိုဇလန်းနေဗမာယနာသမန္တာတဲ့ဇလန်းမျိုးတွေကိုတမ္ပပလာပလို့နမူနာထုတ်ပြတယ်သူကအဲယဉ်ကျေးမှုရတမပတိရာမယနာဇတ်ဆိုတာလေအိန္ဒိယလာတဲ့ရာမယနာဇတ်ကိုရှစ်ပုံးတော်တော်ကြာအောင်ကပြကြတာအခုအေးအင်ဒိုနီးရှားတို့လည်းပဲဒီရာမယနာဇတ်ကလာတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းရာမယနာဇတ်တွေကတယ်နော်ထိုင်းမှာလည်းကတယ်အဲ့ဒီဇာလန်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒါအကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေလို့မဟုတ်မမှန်လောက်ကြံထားတာတွေလို့ဘာမှလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုအထက်ကရာကျမ်းတွေကတော့အဲ့လိုရေးတယ်အဲ့တော့သမ္မပလပဆိုတာခုနပြောသလိုတရားနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးဆုံးမမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးလူ့ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့နိလန်းနဲ့လည်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုအလေးနက်တော့တံမိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုခုခေတ်ပြောတဲ့အပလာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသမပလပလို့ခေါ်တာလို့သူတို့ပဲကြံမြင့်မှာသူအိဗေကတော့တန်ဟိတတုခံပလပတိဝိနသေတိတိသမပလပေါ်ဆိုတာဩတံဖန်တံဖဆိုတာအကျိုးစီးပွားနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြတ်စည်းတဲ့စကားမျိုးတဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကောင်းတာလေးကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့စကားမျိုးအဲ့တော့အတွေးခေါ်လေးလွဲမသွားစေတဲ့စကားမျိုးတွေကသမ္ပပလပစကားလို့ပြောနိုင်တယ်အတွေးခေါ်လေးလွဲမသွားစေတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူကစဉ်းစားတယ်ငါဟာသူများကလာပြီးတော့အကျိုးမဲ့စကားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ငါရဲ့အတွေးခေါ်လေးမှားယွင်းအောင်လုပ်ရင်ငါကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ကိုသမ္ပပလပပြောပြီးတော့အတွေးခေါ်လွဲမောင်းလို့ရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အရာသူမကြိုက်တဲ့အရာဟာငါမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုအပ်မှာလဲလို့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသမ္ပပလပကိုရှောင်လိုက်ပါသူများကိုလည်းသမ္ပပလပပြောဖို့မတိုက်တော့မှနဲ့သမ္မပလပရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲမချီးမွမ်းပါနဲ့လို့ရသော်ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှုတ်အချင်းဟာဟောရှုတော့၃ခုကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နှုတ်အချင်းဟာစင်ကြယ်သွားတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှု9ပါးဖြစ်သွားရနော်အခုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံစင်ကြအောင်ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်တွင်တင်ပြတာတဲ့ကိုချင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုစရိုက်တွေကိုမကျွလုံအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှု blind faith မဟုတ်ဘူးမျက်ကမ်းယုံကြည်မှုမဖြစ်ရဘူးဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာအတိညာနဲ့စဉ်းစားပြီးမှယုံကြည်လက်ခံတာ။ဩ။ယက်ကံယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်။ဓမ္မတရားပေါ်မှာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်။တန်ခါပေါ်မှာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်။အရိယာသူတော်ကောင်းတွေမြတ်နိုးတဲ့သီလပေါ်မှာလည်းမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြောက်အောင်ထိမ့်သိဆောလျှောက်တယ်။ဆိုတော့ခန္ဓာတော်မှာဒုစရိုက်တရားကိုရှောင်ကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးန
တတ္တဟိတတ္တမိသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်လိုက်တာကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးကိုရှောင်ကျင်တယ်နောက်ဖရာတရားတန်ခါယရဏ3ပါးနဲ့သီလသာဝသီလကိုမျက်မျက်နူးနူးထိမ့်သိမ့်ရှောင်ရှောက်တယ်ဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏပါရေတိရ၄ပါးရေ၄ခုရေနော်၁၁ပါးအဲ့ဒီအရေးချင်း၁၁မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးချင်း၁၁မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်လေဘာပြောရမလဲငါတို့ကတော့ဘယ်တော့မှငရေမကြဘူးငါမှငရေကြနိုင်တဲ့အကုသိုလ်မရှိဘူးကုန်းနေပြီငါဘယ်တော့မှတိရိစ္ဆာန်ဘဝမရောက်ဘူးတိရစ္ဆာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေငါမှကုန်းနေပြီ။ငါဘယ်တော့မှပြိတ္တဘောကမဖြစ်ဘူး။ပြိတ္တဘောဖြစ်နိုင်တဲ့တရားငါမှမရှိဘူး။ငါဘယ်တော့မှအပင်ငယ်အပဲဒုက္ခတိကိုကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ငါဟာတကယ်သောတာပန်ပဲလို့။ငါဟာတကယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်။ကုသနာမှာပါပဲအပင်ငယ်ကြတာမျိုးမရှိဘူး။အထက်မဲ့ဖို့ရရဝေရအတွက်ကိန်းသေးတယ်ချစ်သေးသေးကြတယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြောချင်ပြောလို့ရတယ်လို့ရသဗျာကနောက်ဆုံးမှာကိုကျင်းစာတရားကနေပြီးတော့ကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ထီအောင်ရသဗျာဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေလူတော်ရရွာကလာတဲ့ပုံနာတွေရသူရသားတွေဟာရသဗျာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလျှောက်ကြတယ်ရှင်ပြာရှင်ပြာကောင်းလိုက်တာတပည့်တော်ကဒီကနေ့ကစပြီးရှင်ပြာကိုကိုယ်ကိုယ်ဆီကပ်ပါတယ်တရားကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ဆီကပ်ပါတယ်သံဃာကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ဆီပါတပည့်တော်တို့ကိုရှင်ပြာကိုယ်ကိုယ်ဆီကပ်တဲ့ဥပဒကဥပတိကမရလို့မှတ်တော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားကြတယ်အဲ့တော့ရှင်းတုံးကဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အသုံးမဟုတ်ဘူးဥပဒကဥပတိကဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အသုံးလုံးကမြန်မာပြည်ကခင်ပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးသာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသုံးလုံးကဥပဒကနော်ဥပဒကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယရဏသုံးပါးကိုစိကတ်သူအမျိုးသမီးကဥပတိကအမျိုးသားကဥပဒကအဲ့ဒါလို့ယရဏသုံးပါးကိုအတ္တဆုံးဆုံးကတ်သူလို့မှတ်ယူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့ရသဗျာကိုဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝစီကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သိရောက်ထားကြတယ်တဲ့ဒါဟာဝေလူတော်ရေရတုတ်တံမှာရသဗျာဟောတဲ့ကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်ကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကိုကျင်းစာတရားထားခြင်းအပြင်မိမိတို့ကိုမိမိတို့လူတော်လူကောင်းအဖြစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်နေဆိုတာဒီတုတ်တန်အရာထင်ရှားလို့ကိုစီကိုစီစိတ်ဝင်စားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရောင်းအရှင်ဖေယအရ
1: ှင်ဖေယ
0: ဖေယတိတော်တို့သည
1: ်ဖေယတိတော်တို့
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိည
0: ာရရှိမှသာလင
1: ်ရရှိမှသာလ
0: င်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိ

0: ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား

ဓိကရောသခန္ဓာတာဆိုပြီးတော့ဟိုအဗရံပါဠိတော်များမှာသင်္ခါ၂ချက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်အဓိကရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိကပြုစုပြောထောင်ခဲ့မှုတဲ့ပါရမီပုံညသံဗရလို့ပါရမီပုံညသံဗရကောင်းမှုကုသိုလ်အကြောင်းများရှိရခန္ဓာတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခန္ဓာတ္တရှိရမယ်ရှိကပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့ပါရမီပုံညသံဗရကုသိုလ်အကြောင်းဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့သရဏမျိုးစီသောခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေဝိဇ္ဇာမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပါရမီမျိုးစီပါမတန်လည်းမဲ့ခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သဘာဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတချို့ကတော့ပါရမီမလိုဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒေသနာတော်များမှာတော့ပါရမီလိုအပ်တဲ့အကြောင်းပါနေပါတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိတ်ကြောင့်ကိုရပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတန်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အနာဂတ်မှာသူကယဟဘကိုသူတောင်းထားတယ်။ယဟဘကိုသူတောင်းတဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးသူတောင်းတယ်လို့ပြောတော့ဒီတောင်းတဲ့အပြင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇီတော်မှာဒီမီးတူပြီးတော့သူကယဟဘကိုသူတောင်းတယ်။ယဟန်လို့အတိမားနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာ။ယဟဘအတွက်တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာ။ယဟဘကိုစိတ်ကစွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုဆံရံပြီးတော့တိမိလူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရကံတစ်ခုကိုကြိုးစားအထုတ်ခေါ်ကုသိုလ်စိတ်စေရနာသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရနော်ကုသိုလ်စိတ်စေရနာအုပ်စုကသင်္ခါရဒီသင်္ခါရတရားတွေပြည့်တော်ပြီးတော့ကျင်းခဲ့တဲ့စွန့်အင်တတ္တိလေးကကမ္မကံဆိုတော့ကမ္မတတ္တိလေးကကံပဲနော်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားငါးကိုစုံကြည့်သွားတယ်။သူရဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုအုပ်စုကိုတရေချာချာပြန်ပြီးအစိုက်ခိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမနောရတဝဇ္ဇံပါစိတ်စိတ်တွေစနေလုံးတော့မှအလုံးနဲ့ဆက်ကြည့်နေတာကြည့်ရတယ်။သင်္ခါရကံအုပ်စုကြပြန်တယ်လို့မနောရတဝဇ္ဇံပါစိတ်စိတ်တွေစနေလုံးတော့မှ34လုံးရှိတယ်လို့အတိအကျရေးထွက်လို့ရနော်။ဒါသူတကယ်တမ်းစီတော်မှာဒီမိလူပြီးဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်ပြီးပြန်ရှုခိုင်းတာနော်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီဒီမိလူနေတဲ့ကံနဲ့အနာဂတ်ခဏငါးပါးတို့နဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်လို့ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကနေရပြီးတဲ့အချိန်ကမှအနာဂတ်ကိုဆက်ပြီးတခါဆက်ရှုခိုင်းလိုက်တော့ဒုတိယအနာဂတ်ရှိအောင်မလားဆိုပြီးတော့လမ်းပြီးအရှုခိုင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဒုတိယအနာဂတ်ကိုလမ်းပြီးအရှုခိုင်းနေရတယ်လို့မြင်လဲဘုရားတို့ဥရျာဘုရားညံအကျယ်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြူရုပ်ဖြူဤသတိဖြင့်ပြုသလိုအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤသတိဖြင့်ပြုကွက်ကူလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤလို့အဲ့လိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ချိန်ကမှဒီယုတ်တရားတွေကချုပ်ခြင်းသွားပါတယ်လို့မြင်ရင်လေအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓဒီအက္ခမကညာဏိနာအဝိဇ္ဇာယအနုပါဒဏိရောဓတောအနာဂရတရူပတအနုပါဒဏိရောဓဟောတိပစ္စယဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဟူဒီကအက္ခမကညာဏိနာအက္ခမကညာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဟတမညာဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုပါဒဏိရောဓတောနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းရဲ့သွားခြင်းကြောင့်နာဂတတာရူပတာအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားစုဤအနုပါဒဏီရောဓောနောက်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိစီဤပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤသင်္ချာမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတောအကျိုးတရားဤသင်္ချာမရှိတော့ခြင်းကြောင့်ဒီဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ဝိတ္တိမေမဟာကြီးကဒုတိယတွဲသမဏ428ပဲနော်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤသတိဖြင့်ဝရဓမ္မနုပါတိဘိုင်းမှာတတိပဏ္ဍိသန္တိယဝရဓမ္မနုပါတိဘိုင်းမှာရှိပါဉာဏ်စဉ်ဤရရှိတဲ့ဥရပြဉာဏ်အကျယ်ဘိုင်းမှာဒီစုွက်ပါနေအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်တည်ချုပ်ခြင်းပုံကလေးနှံ့ရှိမှာဖြစ်တော့ချုပ်ချုပ်ခြင်းမှုသည်မိမိတဏ္ဍာမှာအဝိဇ္ဇာကိုရင်ကြိလေသာအလုံးကုန်တာကြိလေသာအလုံးကဘယ်ခါကျမှကုန်မှာလဲအရဟတမဉဏ်ရတဲ့အချိန်ခါကျမှကုန်သောအရတ္တမေညာဒီကိုရှင်ခံမှာမိမိကမရရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သောအရတ္တမေညာရမယ်အချိန်ဒီအနာဂတ်လို့ပြောနိုင်မှာလားပြောနိုင်တယ်သောအနာဂတ်ကာလမှာအရတ္တမေညာရတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားကြီးရဲ့လုံးလုံးချုပ်ခြင်းမှုဆိုတော့ဘယ်ခါမှချုပ်ခြင်းသွားလဲလို့ပြီးတော့အကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးတရားထင်ရှားမရှိတဲ့
နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားရဲ့ချုပ်ခြင်းမှုမှာ2မျိုးရှိတယ်နန္တရားရဲ့ချုပ်ခြင်းမှုမှာလည်း2မျိုးတော့ရှိတယ်ခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ခဏမဆက်တည်းဆက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုခဏိကနိရောဓခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးအကြောင်းမကုန်သေးရင်ထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်ထပ်ပြီးပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးပြည့်ပြန်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောသက်ကဆက်ကဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်သွားနေတဲ့ချုပ်နေတဲ့သဘောကိုတော့ခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုပြောနေတာကခဏိကနိရောဓမဟုတ်ဘူးအနုပါဒနိရောဓဘယ်နဲ့ကခဏိကနိရောဓကိုဥပါဒနိရောဓလို့ဒီလိုနဲ့သုံးတယ်ဥပါဒနိရောဓဆိုတာကတော့နောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိနေတဲ့ချုပ်ကိုကိုအနုပါဒနိရောဓဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါကပြိဋိဘာနာသုတိရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တေနန္ဒီတိထိုယောဂဝဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှအတိဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်အတိနှံ့မြှောက်ပြီးကြည့်ရနောက်ပြောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကပြိဋိနိဗ္ဗာန်မတန်သေးဘူးဆိုရင်ဆိုချင်သည့်အနာဂတ်ဖြစ်နေဦးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တတိပဒံကျင့်စဉ်ထဲမှာလည်းဘုရားရှင်ဒီအနာဂတ်ရှုပ်ဘက်ကိုဆက်ဟောတယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားပေါက်နိုင်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်အတိဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှံ့မြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကတော့ဒီဘဝကနေယဟန်ဘဝကိုဆုံးသောပြီးဒုတိယဘဝမှာယဟန်ဘဝမှာပဲဘဝကိုတန်ត្រာကြီးကိုဆုံးသက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကကြည့်လို့ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိဇ္ဇာဖြင်းခြင်းကြောင့်ယုတ်ခိဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ကြတဲ့ဒီဥရိယပြညာအကြည်ရှိပန်းနေရှိပတ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာစနစ်တကျပိုက်ဆိုင်တတ်ပြီးညာချပြီးယူပါပါတယ်နော်ရှိဖို့နေ့စနစ်အသေးစိတ်ကတော့ဒီမှာဇာတ်နဲ့သင်ပေးနေတာဖြစ်တော့လက်တွေရှိခြင်းနဲ့လက်တွေပဲလင်းနေတော့နော်ဒါတော့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသူ့ွက်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြီးပိုးပြီးသဘောပေါက်အောင်နောက်ထပ်ယောဂီတယောက်ရဲ့အဆုံးလေးတစ်ခုဥစဉ်ထပ်ပြီးပြောနော်ယောဂီတို့ကပရမတ်အတိတ်ကိုနှံ့ပြီးသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဒီဘဝမှာတော့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ပါတယ်။ခုနကယောဂီကအမျိုးသားယောဂီပဲနော်။ဒီအမျိုးသမီးယောဂီကဒီကပရမတ်အတိတ်ကိုနှံ့ပြီးယုံနာခွဲပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပရမတ်အတိတ်မှာယောက်ျားဘဝအမျိုးသားဖြစ်။ယောက်ျားဘဝမှာသူကဘာလုပ်ရတယ်လို့ပြီးတော့မိဘတွေကလည်းပြီးတော့အင်းအောင်ချပြီးဒီမှန်နေတယ်သူ။ဒါပြည့်နဲ့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်အင်းအောင်ပြုပါမယ်လို့စိတ်ထဲကလက်ခံခဲ့တယ်နောက်ကထုတ်လက်ခံခဲ့ပြီမဲ့လို့ဒီကအိမ်တော်ပြုတ်ရံအတွက်ဒီစိတ်ထဲမှာအမတန်ဝင်လေနေအိမ်တော်ပဲအမျိုးသမီးကိုတွေ့တာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းထဲအင်အားတီထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမပြုတ်လို့ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကတိတ်ပြီးတော့ဝင်နေတယ်ဝင်နေတာနဲ့ဒီနေ့ဒီဘက်ပါလို့လေအိမ်ကနေရောက်နေရဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကနေဒီနေ့ဖက်ပြီးတော့တာပဲနော်ရင်းစေးပြီးတော့ဖက်ပြီးတယ်ဖက်ပြရကနေပြီးတော့ရောက်နေရအရာမှသူကအလုတ်ကလည်းအတော်တင်ကျွမ်းကျင်တော့လုတ်ခြင်းရအလုတ်ကြီးကြာရအလုတ်ကြာပန်းအလုတ်ကိုကြောက်ပြီးလုံးရင်းနဲ့ဒီဘဝဥစ္စာတွေကြောဝချမ်းသာလာတယ်။ဒီဘဝဥစ္စာကြောဝချမ်းသာလာတော့အတက်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့တရားအထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ရေးတဏှာကိုသူကဖက်လာခဲ့တယ်။တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖက်လာရကတော့မဖြစ်လာလေ။ဒီဘဝကြာရမှလာစိတ်ကအယုံကစွန့်နေတယ်။တရားဘက်ကိုအယုံကတိတ်ပြီးမရောက်ဘူး။တကယ်တော့အထုတ်တော့လေကြကြနေတာအထုတ်ခင်မရပြန်ဒီဝါရဲ့ဘက်မှာပဲအာယုန်တွေကရောက်နေတော့သိမှတ်တာနဲ့တခါပြန်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြစ်နေတော့ဒီနေ့နိဂတ်တဲ့ဘဝဖြစ်နေတော့ပြေကုန်စီတော်မှာသူကဝင်ရောက်ပြီးတော့ခုမြော်တယ်ခုမြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောက်ကြံထောင်းလောက်ကနေပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဒီနေ့ပူဇော်ပြီးတော့တရားအထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့သူကထူထောင်းအဲ့ဒီတရားအထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ထူထောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှသူကအသက်55နှစ်ခန့်လောက်ရောက်လာပြီ။သင်္ကန်းကြီးဖြစ်လာပြီ။ယောဂဝိရဏတွေကလည်းပြည့်စုံလာပြီ။သူရမရဏသန္တာဆောမှာကြည့်လိုက်တော့ဒီစဉ်ဥစ္စာများကိုလည်းတစ်ဖက်ကနှံ့ကြည့်တယ်။ဒီစဉ်ဥစ္စာကိုရှာဖွေနေရရင်တရားအထုတ်မှုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုလည်းသူကနှာကြည့်နေတယ်။အဲဒီတော့အဲဒီလိုနှာကြည့်နေတဲ့အချိန်ကသင်္ကန်းကြီးကလည်းဆင်းဆင်းမှာခုနကရွှေကုံဖျားမှာစီမီလူပြီးတော့တရားအထုတ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုသူတောင်းခဲ့ဘုံလေးပေါ်လာတယ်နော်။အဲဒီအာယုန်တမိတ်ကသူရမရဏသန္တာဆောမှာလာပြီးခုနေတယ်ထပ်ပြီးတော့ကိုဒီပြေကုန်ပြမှာစီမီလုပ်ပြီးဆူတောင်းနေတဲ့အာယုံပေါ်နေနော်အဲ့တော့တရားအထုတ်ရန်အချင်းမပေးနိုင်တဲ့ဒီဘဝရေးကိုအခြေခံပြီးအကြောင်းပြပြီးတော့တရားအမထုတ်နိုင်တာဖြစ်တော့ဒီဘဝရေးကိုနောက်ထပ်တစ်ပတ်ယောက်ျားဘဝရောက်ခဲ့ရင်ဒီလိုပဲစီးပွားရေးတွေကိုလောက်ချပြီးအလုပ်လုပ်နေခဲ့ရင်ငါဒီလိုပဲတရားအထုတ်ခင်ရမှာပေါ့ဘူးအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဟောစိတ်ကစိတ်ကညှိုးကန်းဆိုင်တကယ်တော့ဟိုတော့စီမီလူပြီးသူတောင်းခဲ့အခါတုန်းကတော့ယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့လည်းဒီမခွဲခဲ့ပါဘူး။တရားအထုတ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုပဲသူကသူတောင်းခဲ့။ဒီကနေ့ကလည်းဒီကံပြန်ပြီးထင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့
ဘာဖြစ်လာလဲအမျိုးသမီးဘဝကိုစိတ်ကပြန်ပြီးတော့ညွတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမျိုးသားဘဝဖြင့်ဈေးဘဝတွေကုလို့ကြာနေရရင်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ကရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမျိုးသမီးပြန်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကညွတ်ကိုင်းဆိုင်ပြီညွတ်ကိုင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အမျိုးသမီးဘဝကိုညွတ်ကိုင်းဆိုင်တာကဒီကဏိကာလဆက်ဆက်မှညွတ်ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့ဘဝဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီတိချာချာပြန်ပြီးတော့အမျိုးသမီးလိုအတိမားနေတဲ့သိစရိတ်တွေကိုပြန်ပြီးရပြခိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိစရိတ်တွေစကလုံးပဲကြည့်လို့ပြီးတိမပါဘူး။နှစ်နှစ်ကာကာချင်းအမျိုးသမီးဘဝကိုတကယ်လိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။တရားအထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလေးတစ်ခုပေါ်ကောင်းပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ခိလိုက်တာလှမ်းပြီးတော့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်မှုခြင်းတော့ဖြစ်။ဖြစ်တော့ဓမ္မတာအနှစ်ယောက်ပြောရင်ပေါ့နော်။နည်းနည်းကြားပြပေါ့။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိရိတာဝုကကျင်းဆိုတော့ဖြစ်။သင်္ခါရကံကမ္မဝုကနောက်ဖြစ်ဝိပါကဝုကတတိယပေါ့။ကိရိတာဝုကမ္မဝုဝိပါကဝုဘုသုံးပါးခြားခြားလေးဝိပါကဝုတဲ့ကိုအချိန်မျိုးဝိပဒနာမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဝုတဲ့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ကိရိတာဝုတဲ့ဆက်ပြင်မယ်ဒီကိရိတာဝုတဲ့ကိုအချိန်ခါရင်ကမ္မဝုတဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်ကမ္မဝုကြောင့်သဝိပါကဝုတဲ့ကဆက်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒီလိုခြားလေးလေးတဲ့ဘောရှိညီပုံရပါနော်သို့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သေရဏတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ဖျားခေါ်ထားတာလေးရှိဟိုနိဒနာဝက်ကနာယောပါဠိတော်မှာပါပါတယ်နောစေဘေကဝေစေတေတိနောစေဘကဘေတိအထာစေအနုသေတိအာရမဏမေတံဟောတိဝိညာဏတာတိတ္တိယာဆိုပြီးဒီလိုဟောတာနောစေစေတေတိဆိုတာကတော့သံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခဘောတခုကိုဤဝေတောင်းတာပြီးပြည့်စုံပြောထောင်ထားတဲ့သင်္ခါရကံလည်းရှိဘူးကုသိုလ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအကုသိုလ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနောစေဘကဘေတိဆိုတာကတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပူပြဲပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်ပါစေညီမဖြစ်ပါစေလူဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီလိုကြံစည်စေခုမှုလည်းမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့အထစေအနုသေးတိအနုတ္တိယဓာတ်ကမပယ်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲအနုတ္တိယဓာတ်ဒီပင်ရင်ကိလေသာကိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာကုတ္တယောဂီမှာအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်တို့ရဲ့ဒီစီမိလှုပ်နေတဲ့ပြေတော်ကစရီတော်မှာစီမိလှုပ်နေတဲ့ကံကိုကြည့်လိုက်ရင်ခံရတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံကတရားအထုတ်တဲ့ဘဝကိုမျောမှန်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အမျိုးသမီးရအမျိုးသားရလို့မခွဲခဲ့ဘူးဆိုချင်းကမှအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာဓာတ်ကြည့်ရကြကြကြည့်မပေါ်ခဲ့ဘူးကြံစည်စကုမှုဝိတဲ့ရှိခဲ့မရှိခဲ့ပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်အခါခွင့်သိရင်မျိုးသမီးဘဝတော့စိတ်ညွတ်ကိုင်းခြင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပေါ်လာနိုင်တဲ့စွန့်အင်လေးကတော့ဒီချိန်ခါမှာရှိနေရှိနေလို့လည်းဒီကနေ့ကျတော့မျိုးသမီးဘဝကစိတ်ညွတ်ကိုင်းခြင်းမှုပေါ်လာရအဲ့ဒီစွန့်အင်လေးကိုအနုတ္တိယဆရာကခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအနုတ္တိယတက်ကကံလို့ပဲအတိအမြဲတမ်းခဲ့အဲ့ဒီအနုတ္တိယဓာတ်ကိုပဲကိလေသာဝတ်အဖြစ်နဲ့ညီဝယ်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာညီဝယ်ပြီးတော့တိုက်ရတာနော်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးပရိစ္ဆာသဘုပ္ပမန္တရာစိတ်ဟာကိုလက်ပတ်စီတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီအနုတ္တိယဓာတ်ဒီပြင်ထိုးတဲ့ချိန်ခါကဝိသရဏဥပါဒံအမြင်နဲ့ကိလေသာဝတ်အဖြစ်နဲ့ကြီးရှိနေတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြူရနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခန့်ငယ်ငယ်ဘဝမှာကိုရင်ဟုတ်ခဲ့ဘူးဒီတခါကြီးကမသေးခင်ပေါ့နိမိဘလက်ထက်ရှိတဲ့ကားတော့ခန်းငငယ်ဘဝမှာကိုရင်ဝုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဓာလေးပါတော့ထုခဲ့ဘူးတဲ့အတုမကမ္မထံဖြင့်ပထမဆုံးစိုက်တည်တဲ့ဟိုလည်းပြီးတော့ဘာဝနာပွားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုပွားထားတဲ့ဘာဝနာအချိန်လေးကြောင့်ခொနကအိမ်တော်ပြုတ်ကိုလုပ်ငန်းရက်တည်းမှာပြီးတော့အသင့်တဲ့စိတ်မဝင်စားတဲ့သဘောပေါ်လာခြင်းဖြစ်ဆန်းကားနေခန်းလောက်ကျတော့စင်တမီဘဝကသူကလူထွက်လူထွက်ပြီးတော့အသက်20အစ်ခန်းလောက်မှာမိဘတွေကခொနကနေရာထားထားဖို့စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆောင်မှာထွက်ပြေးပြီးတော့အရာတော်ဘာမှစီးပွားသွားကြခြင်းဖြစ်စီးပွားဆရာကနေနောက်ဆုံးအသက်55နှစ်ခန့်လောက်ကျတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခံပြီးမှသိထားလေးတွေကခုနကမျိုးနီးဘဝပဲကိုသွားပြီးညွတ်ကိုင်းဆိုင်မှုဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ချောင်းမှသူအထုတ်တဲ့ကံတွေဘလောက်များမယ်ဆိုတာအတိကျတော့နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒေဂဏိကာလမှာတော့အကျုပ်ပေးမဲ့ကံကခြေတန်းပေါ်လာတာတချို့မှာတော့ကံ၃လေးခုထင်တာလည်းရှိ၃လေးခုမနည်းရယောဂီကျတော့ကံ၃လေးခုထင်တယ်နော်သုံးလင်းခုထင်လို့ချင်းဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်ပြီးအကြောင်းကျိုးတက်ပြရပါတယ်။ခုဒီယောဂီမှာတော့သေကဏိကလမှာဒီကျေတကုံစီရီတော်နဲ့စီမိတူနေတဲ့ကံလေးကျေတကုံစီရီတော်မှာစီမိတူနေတဲ့ကံတစ်ခုပဲအာယုံအင်းနဲ့ထင်နေတယ်မရဏသနာဇောခံနော်။တခါသူဒုတိယအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒုတိယအတိတ်ကတော့နတ်သားဘုရားဖြစ်ပါတယ်နော်။အယောင်စင်းတွေကတခြားတခြားနတ်တွေတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပါပြီးတော့နတ်သားအခံရံ၄ပါးနဲ့တကွနတ်သမီးပေါင်းများစွာခံရံပြီးတော့နေနေနေနေ
တရားအထုတ်ခြင်းတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီဘုရား။ဒါပြင်းနဲ့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဇီရီတော်တခုကိုရှင်မီးပန်းများကိုထူတန်းပြီးလူ့ဘဝကိုသူကစိတ်၌မိကတွေ့တာမှုရှိခဲ့ဘူးလေ။သူ့တော့အတိတ်ကမတောင်းဘူး။သူတောင်းတာကတိတ်ကင်းဖို့ပေါ့နော်။စိတ်ထက်ကညှုတ်ကိုင်းဆိုင်တယ်လို့တော့။အဲ့ဒီမှာလူ့ဘဝကိုသူကစိတ်၌တွေ့တာညှိတတ်ခဲ့။အဲ့ဒီဘဝကနေသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလူ့ဘဝကိုလာပြီးရရှိခြင်းဖြစ်တယ်။လူ့ဘဝကဘယ်လိုလူ့ဘဝကိုသူတွေ့တာတည်းလို့သိသိချာချာပြန်ဆက်ခင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကနတ်သားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယောက်ျားလူ့ဘဝကိုပဲတွင်တက်တက်မဲ့တဲ့စိတ်လေးသူသင်္ခါမညုတ်ကိုင်းဆက်မှုလေးပေါ်လာတယ်တွင်တက်မှုပေါ်လာတယ်ယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောလူယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောကဝိသအဲ့ဒီဘဝတွင်တက်တက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကသဏ္ဍာန်စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒေယေရီတော်မစီဤနေပန်းနေတူတဲ့ကံကသင်္ခါရသူသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားလို့ယုံနာအစဉ်မှာမြုံနံထားခဲ့တဲ့သွန့်ရင်တက်တည်လေးကကံနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆိုင်တက်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုနဲ့ခုနကသူပထမအတိတ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားဘဝရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပ္ပခန္ဓာ၅ပါးတွေနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းကျိုးဆက်လို့ရရှိသွားတယ်တခါတတ္တိယအတိတ်ကိုသူလှမ်းအကျိုးခဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တတ္တိယအတိတ်မှာသူကယဟန်ဘဝဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဘုရားမှာသူကမလုပ်တယ်ဆိုတော့ဓလေးဘာကိုပြည်တယ်ပြီးတော့အလင်းရောင်စွမ်းအပြည့်32ခုထာတာတွေကိုရှူတယ်အယိုးရှူတယ်အဖြူရှူတယ်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်အဋ္ဌိသူကရှူပွားခဲ့အဲ့ဒီကနေတဆင့်တဲ့ယုတ်တိနာနေကိုယုတ်ကလနံကလတက်ခွဲယူပရမတ်တို့ဆိုက်တည်တိုင်အောင်လဲသူကသိသိဆင်ခဲ့ဓမ္မရုပ်ကပြည့်စည်တဲ့ဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီတတိယဘုရားတွေကရခဲ့ပြီးတဲ့ယောဂီသူဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုယောဂီတွေတော့ခမျိုးများတော့ဖြစ်ရပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတင်တဲ့တော်လေးတော့သူစေတနာပြည့်တယ်ခုမိမိဒီဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားနဲ့ဟောမိမိအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ယုတ်တရားနံတရားနဲ့ဘယ်လိုကွာဟချင်ကြည့်တယ်လို့ဒီတော့အတူတူလို့ဖြေတဲ့ယောဂီကတော့ဘယ်လိုများနည်းနည်းလေးမတူဘူးလို့တူတာတော့များတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ညာလေးတွေမှာနည်းနည်းမတူဘူးလို့ဖြေတဲ့ယောဂီတူဦးတော့တွေ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုမတူသဲလို့မင်းတော့သူကတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆာသမှုဘောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးသူရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆာသမှုဘောက်ကဘိုးကြီးအနုစိတ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်ကုစုတဲ့ပြိဿတ်မှုဘောကနည်းနည်းလေးကြဲကောင်းကြဲလိမ့်မယ်ဒီရှင်နဲ့ကြောင်းပြောအဲ့တော့သတိချာချာပြန်စိတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျရောဘောချင်းကတော့သိပြီမကွာဘူးသူစုခဲ့တာကကြီးကြီးတော်တော်ခံများများနဲ့စုခဲ့တာမဟုတ်ပဲပြစ္စမနီးလို့ဒီမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းတည်းစုအကျိုးတည်းစုထားပြီးတော့သူစုပတ်သုံးထားတဲ့ဒီဖြစ်နေကိုသူကသုံးခဲ့သုံးတဲ့အပိုင်းမှာရူပခန္ဓာဆိုရူပခန္ဓာတက်တက်ကုံသွောင်းအောင်သူကကြောက်ပြီးအကြောင်းစုတတ်ပုံရဝေဒနာဆိုရင်လည်းဝေဒနာသက်သက်တွေကိုအကြောင်းကြည့်အကြောင်းကျိုးတက်တင်ညာဆိုလည်းတင်ညာတွေအကုန်လုံး၆လိုင်းလုံးကိုအကြောင်းကျိုးတက်သင်္ခါရဆိုလည်းသင်္ခါရတွေသက်သက်ဝิญဉ်ဆိုလည်းဝิญဉ်သက်သက်၆လိုင်းလုံးကိုသက်သက်လိုက်ပြီးတက်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သူကလေ့ကျင့်ခဲ့ပုံများတယ်ဘုဒ္ဓဌာနမှာကတော့သိတဲ့ခဏတစ်ခုမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှနောက်တစ်ခါသိတဲ့ခဏသိတဲ့ခဏတစ်ခုကြောင်းပြီးခန္ဓာ၅ပါးထပ်ဖွဲ့ပြီးအကြောင်းကျိုးသက်သက်စနစ်သင်ပေးတယ်ရှုပါသုံးလိုက်ရတာသင်္ခါရအတူတူပါပဲနော်သဘောချင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးကွာကဲအဲ့တော့အတိတ်ကဗရမအတိရုပ်တည်နာနေကိုသိသိခဲ့တယ်လို့ကျမ်းပြီးဒေသဆက်ပြီးအကျူခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဟိုသရုတ်ခအတိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖိုးကြီးဘောကဖြစ်ပါတယ်အသက်80ခန့်ဆန်းလူပြီးတော့ယဟန်ဘောကသူကသူတောင်းခဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သိမ့်ခန်းတာဘုံတော့မရဘူးနှစ်ရှင်ဆန်းတော်ပြီးတော့ယဟန်ဘောကသူကသူတောင်းခဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဘဝကိုသူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တထုတ်တအတိတ်ကယဟန်ဘဝကိုသူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်တတိယအတိတ်မှာယဟန်ဘဝလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါဟိုဘက်ကိုပြစ္စမအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးအကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအမျိုးသမီးဘဝဖြစ်ပြန်တယ်အမျိုးသမီးဘဝဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိတော်တစုမှသူကမလုပ်တယ်ဆိုတော့ပန်းထုတ်ပြီးတော့ယောက်ျားဘဝကိုသူကသူတောင်းတယ်ယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာယောက်ျားဘဝတွေ့တာတတ်မဲ့တာကတဏ္ဍစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒ။ဒီဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံခံရပြီးတော့ဇီရီတစုမှာသူကပန်းထုတ်ပြီးသူတောင်းတော့ပန်းထုတ်တဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုတွေကသင်္ခါရ။ဒုစေရနာအုပ်စုတွေထုတ်ပြသွားလို့ယုံနာစင်မှာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြည့်နေတဲ့သောဟင်ကမ္မတတ္တိသူလေးကိုညှို့နှံခဲ့။အဲဒီသောဟင်ကမ္မတတ္တိသူလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကအကြောင်းကားကိုနော်ဒီတော့ယောဂီတွေတော့ခမင်းရောက်ကိုညတော့ပြီးသူတင်သူတည်တဲ့အပြုတ်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာလူတိုင်းလူတိုင်းညီပုံရအပ်ဖြစ်အမျိုးသားတဲ့အမျိုးသားတွေဟာမျိုးပြည့်ပြည့်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပေါ်ခဲ့တယ်အမျိုးသားတွေမှာညတော့အပြည့်မျိုးပြည့်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပေါ်ခဲ့တယ်
တော့တခါတည်းပေါ်ပေါ်လာတယ်ခုလိုယောဂီမျိုးပေါ့အမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်နေတာဘယ်လိုကြောင့်အမျိုးသမီးဘဝပဲကိုခန္ဓာမြုပ်ကိုင်းဆိုင်ရလေလို့မြင်တယ်အမျိုးသမီးဘဝနဲ့နိဂံနေတဲ့ယောဂီလေးတခါတည်းအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်တဲ့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအမျိုးသားဘဝနဲ့နိဂံနေခဲ့ရင်တို့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်တဲ့တော်တော်လေးခင်ဗျားများသူတည်တနာပြည့်ပြီနော်သို့တော့အရင်ခန္ဓာနှစ်ခုလုံးကောင်းလားလို့ရှင်းနော်မကောင်းဘူးဟောမတုခမတန်ရောက်စားတဲ့ထိုးထိုးတန်ရောက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဟောထားတယ်အမျိုးသမီးဒီအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုမကျော်လို့မလွန်မြောက်နိုင်တဲ့မြတ်ကာလကာလအမျိုးသမီးဘဝကမလွန်မြောက်နိုင်အမျိုးသားဒီအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုမကျော်လို့မလွန်မြောက်နိုင်တဲ့မြတ်ကာလကာလအမျိုးသားဘဝကမလွန်မြောက်နိုင်ကိုယ်ဒီယောဂီကိုကြည့်လိုက်ရင်အမျိုးသမီးတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးကိုဒီသမအတိတ်ကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့ဆိုအမျိုးသမီးဘဝကတော့ကြုံစားမကောင်းဘူးလားဟုတ်ဒါပြည့်နဲ့တစ်ခါကအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒသွားရှိနေတယ်ပြန်တော့အမျိုးသားဘဝကကြုံနိုင်မလားမကြုံနိုင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါသိသတိထားနော်သန္ဓရာခိကျင်လေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကအခုလိုကံဒီပြည့်စုံကြိုးဆောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနည်းနည်းလေးစိတ်အစဉ်ပြောင်းလဲတဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်နေလဲအလုံးကြောင်းသွားတယ်။ကံတကုပြုစုပြုထောင်နေခြင်းအခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံရထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ပုံကြီးတွေကြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့အကိဉ္စတိဋ္ဌံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့များကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ထိုကံကလည်းအကုသို့ကဖြစ်မယ်ဆိုပုံမခဲဘူးလား။ဖြစ်မယ်ပုံခဲမယ်နော်။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကညာကမှခံရမှုခံထားပုံလေးကိုတည်ထားဖို့သိကောင်းတယ်နော်။သို့တော့ဒီနေရာမှာ तू ကယောဂီတွေတော်ခံများများကိုသုတေသနာပြုရှိတဲ့အခါအတိတ်ကဉာဏ်ကိုရတော်ခံများများတတ်ပါတယ်သိရတယ်။အတိတ်ကအဲ့ဒီယုတ်တေဏ္ဍေကိုအသိစိတ်အနုစိတ်ပြီးတော့ဝေမနောจิตကိုစက်ပြီးသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတော်ခံများများကတော့ဘာဝန်ခံတယ်။အတိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားရင်းနဲ့ဘုဖို့စိတ်နေစိတ်ထားရင်းကတော်တော်ထပ်တူညီနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံကြတယ်။ဥပမာအတိတ်ကဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘဝတစ်ချက်ကိုနှမ်းပြီးကြည့်လိုက်အဲ့ဒေါသတက်တယ်တော်ခံများများသိသိလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဝါရီကဒီဘဝထိကပ်ပါလာပြီဒီဘဝမှာလည်းဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တတ်တယ်အတိတ်ကလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်လောဘတတ်တယ်ခံရပြီခန္ဓာကိုယ်သူကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးရင်လောဘကြီးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ကလည်းဒေါသတွေခံရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခံထားတဲ့ကံမှခံရထားတဲ့အခြေခံအကျိုးပေးတာအဲ့ဒီတော့ဒီစီဥစ္စာအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားတွေခံရပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါဒီစီဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောတွေအားကောင်းလာတယ်။ဥပမာဇောတိကတတိအကြောင်းကြည့်ပေါ့။ဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့မှာညီကိုနှစ်ယောက်တတိသားလာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှအကိုလူတို့ကကြံလှူစဉ်အခါကနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်။ညီလူတို့ကလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာတော့ချမ်းသာကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြိစိကဗုဒ္ဓကိုအတူတူပဲ။လူဘဝဥဒ္ဓကလည်းကြံတချောင်းချင်းလူနေတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့တောင်းပန်ဆံရထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကိုတူလားမတူဘူးအကောလုတ်သူကနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲဆုတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘွားနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ဆောင်မှာကြီးစိတ်ဥစ္စာတွေကအကုန်စွန့်ပြီးတော့သာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုနိုင်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်တာဒီလုတ်တဲ့ဇောတိကတစ်ထည့်အလောင်းကတော့ဒီကြီးစိတ်လူနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေလည်းသူကထက်ပြီးရောတော့ပြီးဆုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်လူချမ်းသာအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့တနာနတ်ချမ်းသာအပေါ်တွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာတွေခံရပြီးတော့ကံတွေအထုထားတော့ဒီလူချမ်းသာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီလူချမ်းသာကခွင့်နိုင်တာမခွင့်နိုင်ဒီနတ်ချမ်းသာကဘခွင့်နိုင်တာမခွင့်နိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါခွင့်နိုင်နေတယ်မခွင့်နိုင်တာပြောရင်ကောင်းဟင်ခွင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနကသတိကတတိလျောင်းအလောင်းရဲ့အကိုကဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခစက်ငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါသတိကတရေအလောင်းကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးသံသောချမ်းသာကိုသုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဝိပါဒိဘုရားရှင်သာသနာတော်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းဘုရားမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတိကဘာပေါင်း90ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဒါပြရတကဘာတကဘာမှာတဘာတူတည်နေတဲ့အယုဒေကိုသူ့ပုံလိုက်လို့ဆိုရင်ဝေပုံလတောင်လောက်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအယုဒေကလည်းမဆွမြင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်တောင်အလုံးပေါင်း90လုံးတော့ဖြတ်ကျော်ပြီးရလူချမ်းသာကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာနတ်ချမ်းသာကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာလူစိစိနတ်စိစိအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာခံရံပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်အလုံးပေါင်း90တလုံးလောက်ရှိတဲ့အမျိုးတွေပုံအောင်သိခြင်းတရားတွေနဲ့မြင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ကောင်းလား?
င်ကောင်းဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံခံရပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတဲ့လုံငန်းရကတော့မကောင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီယောဂီကိုအစဉ်ကစိတ်တစ်စင်တက်ပြီးတော့ထပ်ထထောက်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းပြီးအစိုက်ခင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဘဝမှာတော့သူကပြင်းပြင်းပွားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်တွေကသူကဒီလိုရုပ်နာနေကိုသူကတင်းကြည့်ပြတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကတတိယအတိတ်မှာသူကရုပ်တည်နာနေတင်းကြည့်တဲ့ယဟန်ဘဝနော်အဲ့ဒီယဟန်ဘုရားမှာယုတ်တန်နေသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကဘယ်ရည်ဒီယုတ်တည်နန်းတွေကိုလည်းသူကသိစင့်တက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သိသိတဲ့ပြည့်စုံပြိတ္တကဉာဏ်ကိုရောက်အောင်သူကကြိုးစားတယ်။အဲကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကအဲ့ဒီတတိယအတိတ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့အနည်းကဆုံးပထမအတိတ်ကိုပြောပါဦးနော်။အဲပထမအတိတ်ပြီးတော့ဒုတိယအတိတ်ခုဒီကနေထောက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သရုပ်ခန့်အတိတ်မြောက်။နောက်တစ်ခုပြစ္ဆမအတိတ်ခုနောက်တစ်ခုထပ်ထပ်အတိတ်ထထတဲ့ကြတော့သူကရှင်မင်းဘွားရှင်မင်းဘွားမှာမိဖုရားကအရင်သေးသွားတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဒီကဏီအထိဘာဖြစ်လာလဲမိဖုရားအပေါ်မှာသာစိတ်တွေကဆွဲလန်းနေတယ်တစ်ချိန်ကမိဖုရားနဲ့အတူသံဃာတော်တို့ကိုဆုံးလုပ်ခဲ့ဘူးလေဆုံးလုပ်ပြီးတော့ဘာဆုတောင်းလဲဘဝဆက်တဲ့မိဖုရားနဲ့အတူတွဲဆုံရလူကြောင့်ဆုတောင်းခဲ့တယ်မိဖုရားနဲ့အတူတွဲဆုံနိုင်တဲ့ဘဝလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောကတဏ္ဍစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသုံးကိုခြံရံပြီးတော့ဆွမ်းသူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရ။ဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအစဉ်မှာနောင်တခြင်းအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့သွမ်းအင်ကမ္မတ္တိဒူလေးညှို့နှံထားခဲ့။အဲ့ဒီသွမ်းအင်ကမ္မတ္တိဒူလေးကတော့ကံပဲ။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုသုံးမသွားဘူးလား။ส่งไปได้ไอ้โหลส่งได้เฉยๆก็แล้วไอ้นี่กันนี่เตกานิกาละตู้เนี่ยดีชินมินเตกานิกาละเปลี่ยนพี่อายุใส่ไล่ได้ก็มรณตนะซ้อมดีกันก็ปูไอ้กันก็นี่เปลี่ยนพอไล่เฉยๆก็จ้ะรอไอ้ก้าวหมู่กันจ้ะตู้ก็บะยอกซะเลยสุดไอ้ตะดุฏฐะอติโหคนก็บอกได้ปิสมะอติมาโยธีบวชไปพูดว่ากูตัวละดีไปมาก็ตู้ว่ามีเพียงเนี่ยอดุณีจินเนี่ยပြစ်ဆုံးဖို့သာသူကဆူတောင်းတာပဲမိမေမိမဘွားကဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကြောင့်ဒီမိမဘွားကကူးသွားရလဲလို့သူတို့တော့မြစ်ပြန်ကြည့်သူ့ရဲ့မရဏတဏ္ဍအခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသိချာပြန်ပြီးအသိခံကြည့်ဒီမျိုးကိုသူကသိကသိတွဲနေတွဲနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီခါမှာမိမေအာယုံကညာနေမှာပေါ်နေပြီးတစ်ဖက်ကဆုံးယူတဲ့ကံဒီကလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကံဒီနေတော့မှဒီဘက်ကမိမေအာယုံကလည်းပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဖုရားအာယုံဒီအယုဒမိဘောဘက်သို့သိညွတ်ဖို့ရအတွက်ဘောင်ကူဒရာလေးလုတ်ပြလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အယုဒမိတူကိုမြင်လိုက်ရင်မိမိလည်းအယုဒမိဘောဘက်ကိုသိပြရမသိမသာညွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမသိမသာညွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကပြစ္ဆမထထအတိတ်မှာပြစ္ဆမအတိတ်မှာသူကအယုဒမိဘောကိုလက်ရှိတွင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေအယုဒမိဘောကိုသိချာကကနေလာပြီးသူတောင်းယူတာတော့ဘူးနော်။စိတ်ထဲကညွယုံနေညွတ်ခိုင်းမိတာပဲသို့သော်ဒီညွတ်ခိုင်းမိတာလည်းခုနကပြောသူကကောင်းဘုက္ကုသောကပြုနေတဲ့အခါတုန်းကညွတ်ခိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသေကဏိကလမှာဒီကံကပြန်ထင်လာတဲ့အခါကျတော့မှသေကဏိကလမှာပြန်ပြီးညွတ်ခိုင်းတိုင်းတော့သူကအလုတ္တရဓာတ်အနေနဲ့ဟိုအချိန်ခါတည်းကဒီဓာတ်ကလေးပြည့်စည်နေတယ်လို့လက်ခံပြီးတော့ကြောင်းကျူးစမ်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကအញ្ញမ်းထားတင်လားမထားတင်ဘူးကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းသိတယ်အញ្ញံပေါ့လို့ပဲသာမထားသေးဘူးနော်။အဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူရဲ့တတ္တမအတိတ်ကိုနှမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါရှင်မင်းစည်းသည့်ဆင်မြူတော်ဘုရားရောက်ပြီ။တတ္တမအတိတ်ခုနှစ်ခုမြောက်အတိတ်ရန်နေကြည့်လိုက်နော်။ဆင်မြူတော်ကသူကဘုရားရှင်ကိုရှင်ဆင်မြူတော်ကဒီရှင်မင်းကိုသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သွားလို့ရဖို့အမြဲပို့ဆောင်ပေးနေရတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မင်းပေါ်မှာစိတ်ညစ်နေတယ်။ရှင်မင်းဘုရားကိုသူကသိညုတ်ကိန်းချင်းကြီးတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတယ်။တချိန်အဲ့ဒီရှင်မြူဟာဇာပန်လေးတစ်ခုကိုသူကခုပြီးတော့ရုပ်ပေါ်တော့တစ်ခုမှသူကလူခဲ့ဘူးတဲ့။လူပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မင်းဘွားကိုလည်းသူကသူတော်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီရှင်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတတ်ရတာလဲ။ဒီလိုသူတော်ရတယ်လေလို့မြင်ရင်တော့သူကလူပေါ်နဲ့အမတန်နိဂတ်လို့နော်။လူဘောနဲ့မနိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုသိထားဖို့ယောဂီတိရစ္ဆာန်ဘောကနေကုလာတဲ့ယောဂီတတော်ခမများများကိုသူတေသနာပြုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိရစ္ဆာန်ဘောမှာခိတ္တခဏနေရပြီမဲ့လို့မိမိဟာဘယ်ဘောကလာတယ်ဆိုတာကိုနှမ်းကြည့်တိရစ္ဆာန်ကကြည့်နေတဲ့အတွက်
ဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝကိုမပြောပဲဖဲလူဘဝကိုလှမ်းပြီးတော့ညှောလင့်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတော်တော်များများပေါ်နေတာတွေ့ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်မသူကဒုဘောတော်တစုကိုကြာပန်းလှုပ်ပြီးတော့သူကလူဘဝကိုရှင်မြင်ဘဝကိုပဲသူကထူထောင်ခဲ့ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်မြင်လို့အတိမှားနေတဲ့ဘောကဝိသရှင်မြင်ဘဝကိုတွေ့တယ်တက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကစွန့်နေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခံရပြီးတော့ကြပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ရုပ်ဘဝတော်မှာကြပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်သင်္ခါရသို့သင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြည့်နေတဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးရုပ်နာအစဉ်မှမြှုပ်နှံပြီးမှထုတ်ပြတ်သွားတယ်သို့စွန့်ရင်တတ္တိလေးကပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအကြောင်းကားကိုသုံးသွားပြီသင်္ခါဏိကာလဒီဆင်းရဲသင်္ခါဏိကာလဆမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဒုဗ္ဗရောမှာကြပန်းတူနေတဲ့အာယုံကဒေဂာနိမရဏတနာသောမှာလာပြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နော်။ရှင်တကောင်ကြီးရှင်မြင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကြီးရှင်မြင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟင်။သူတောင်းရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သို့သော်ကောင်းမှာမကောင်းဘူးလားဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြပါနော်။ဒါတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြီးတွေဟာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘလို့အားရစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်နော်။လူတဲ့လူပဲဝတ်ထုံတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြာပန်းလေးတစ်ခွင့်ဒီကြာပန်းတစ်ခွင့်ဒီရှင်မြင်ဘောက်ကိုကြောက်ပုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံကိုအရင်သိလို့ရအောင်နော်။ကုသေတုတ္တမေတုစေတုပါဒအမတ္တံမိဘုပကရံဒီဝဒာမိဟောဘုကမူလပဏ္ဍတပါဠိတော်မှာသုတ်တန်ကိုဘုရားဟောတာ။ကုသိုလ်တရားတို့နဲ့စိတ်ပြေအောင်ပြတော့လည်းများစွာကျေးဇူးကြည့်လိုက်တယ်နော်ဗျာ။ဟောပါတယ်နော်။အရိကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုစိတ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အထမအတိတ်ကိုလှမ်းဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့သင်္ခါမဒီသင်္ဘောကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်ကြည့်သွားရလဲလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့တော့ထဲမှာနေတဲ့သူကလူရင်းဘောအဲဒီလူရင်းဘောမှာလေးနဲ့မြားကိုအမြဲလွယ်ပြီးတော့ထားတယ်အင်းကြီးကမပါဘူးနိုင်ငံပိုင်းလေးဝတ်ထားတယ်တွေ့ရတဲ့ဒိဋ္ဌန်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းပြီးပြီးတော့မြေပြင်စက်တော့နေတယ်ဟောသူရဲ့ခံနော်ဒီနေ့သားကောင်လိုက်ဆိုင်ရင်းနဲ့ထလန်းလန်းမှာဆင်မြူတော်တစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်။ရင်းဆင်မြူတော်နောက်ကိုပြေးပြီးလိုက်တော့လရင်လရင်နဲ့ဆင်မြူကမြင်ကွင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဆက်ပြီးဆင်မြူကိုတွေ့အောင်အမြဲတမ်းပဲသူပြည်ထားပြီးလိုက်ပြီးကြောက်ဖွေခဲ့။ကြောက်ဖွေနေရကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒေဂန်နိကာလဖြစ်လာပြီ။ဒေဂန်နိကာလဖြစ်လာတာသူတတ်ပြီးမိခင်စားခဲ့တဲ့တရားရီပုံနေနဲ့ပေါ်နေတစ်ဖက်ကအကုသိုလ်နမိတ်ပဲနော်။မကောင်းတဲ့ကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုအာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးတော်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေလာခြင်းနဲ့ခုသူတတ်ပြတ်ထားခဲ့တဲ့ဓမ္မဝါရီရဲ့အသားပုံကြီးဓမ္မအပုံကြီးလာတွေ့ဓမ္မဝါရီတစ်ခုတ်တတ်ပြတ်ထားတဲ့ဓမ္မဝါရီအလုံးစားပေါ်နေတယ်နော်။နောက်သူလိုက်ရှာနေတဲ့သင်္ကြန်တော်ပုံကလည်းတစ်ဖက်ကထင်လာတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တော်ကထင်လာနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကရုပ်ကနေဘဝကိုအဆုံးသတ်တော့အဆုံးမသတ်ခြင်းလေးမှသူကမလုပ်နဲ့။ဟုတ်သင်္ကိုဥစ္စတို့လိုက်ပြီးကြာဖွေခြင်းအခါတုန်းကသင်္ကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူလည်းမကျင်မနှက်ဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ခဏကသင်္ကိုမမြင်ရလို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ကံကတစ်ခု။ပရိစ္ဆန်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကံကတစ်ခု၊ကံနှစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကံနှစ်ခုမှာမေကံကအကျိုးပေးတယ်လို့တတိယကျလိုက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကိုတော်ကိုမမြင်ရလို့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ကံကဝင်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်သင်္မီတော်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါသင်္မီတော်ကိုမရလို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ကံကဒေဂာနိကာဟနမှာလည်းလာပြီးတော့ခြင်းတယ်။ခဏကဒဝါရီကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီကလည်းအတ္တခံရတဲ့ဒဝါရီရဲ့အစုအပုံဒီကလည်းဒီကံဒီကလည်းမှာခြင်းနေတာပဲ။ရိုင်းလူပဲလာဟောလူရဲ့လာခြင်းနေတယ်။အဲ့ဒီလိုလာခြင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့တတိယကျစက်မိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သင်္မီတော်ကိုလိုက်ကြာဖွေလို့မရတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ကံကဒီမှာလာပြီးအကျိုးပေး။ဒီကံကြီးဒေါသထွက်ပြီ။ဟမ်ဒေါသထွက်တဲ့ကံကအကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟမ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဒေဂာနိကာလမှာသင်္မြူတော်ကလာပြီးပေါ်လိုက်တော့သင်္မြူတော်ဘက်ကသင်ဘက်သင်ဘွားကိုသိညုတ်ကိန်းကျမှုလေပေါ်လာတယ်ဒါကချင်းပြီလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေါသအကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကသင်ဘွားကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီကြောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ငပြန်တစ်လက်ဘုံလုံးတစ်လက်ဖြစ်နေတာဒီလေကိုကမဟုတ်ဆုံးလို့ခင်ဒီချိန်မှာကိုကတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးမပြုံးဘူးလားပြုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကလည်းမဟုတ်ဆုံးလို့ပြီးတတ်မဲ့ပုံကိုယ်ကိုမပေါ်နိုင်ဘူးလား
ဟောလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခနဲ့နိကနေတဲ့အတွက်ဒီသင်္မာသူကမပြောတတ်ပေမဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုမပြုလားကြည့်နေတယ်။ဒီအသိဉာဏ်လေးကြောင့်သူကဒီမြင်ဘဝကိုတခါဉာဏ်ကြီးရရှိခြင်းဖြစ်တယ်နော်။အဲဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသူဘဝတဘောတရားတွေကိုဟောလာတယ်ဝင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီအကုသိုလ်ကံနဲ့အကြောင်းကျိုးသက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကတော့သိမထူးလောက်ဘူးသင်္ခါရကံတွေပြုလို့တဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတတိထမ်းပဲဖြစ်တယ်ရှိတယ်သိမထူးဘူးဆိုပေမဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဥစ္စာမှာသုတင်တောက်တယ်သုတင်တောက်သုတင်ခါကကုဒီယောဂီအဖို့မှာကတော့သင်ဘဝကိုသိညွတ်ကိုင်းခြင်းမှုရှိတယ်ဆိုရင်လို့အတိမှားနေတဲ့ဘောဒီကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘုရားတွင်တက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံပဲဒါကသင်္မူရောအာယုံကသင်္ကဏိကလာမှာလာထင်းတော့ဒီသင်နေတဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကနည်းနည်းလေးညှို့မိတဲ့သဘောတို့တော့တခါတည်းဒီလိုမညှို့ထားလို့ရှိခုဒီမှာသူ့အကျိုးပေးနေတာကတော့သောတာအကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရကံဥစ္စုကအကျိုးပေးတယ်တခါတည်းကျတော့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုတက်တက်လွန်ကျူးတာအဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာအရိစ္ဆံဖြစ်ရဘာလို့ဤမြေရောက်ရဘာလို့ဤဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမကြည့်ကြဘူးမကြည့်ပေမဲ့လို့ငရဲ့ယောက်ျားတိရစ္ဆာန်ဘုရားယောက်ျားပိတ္တာဘုရားယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုကြောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီဒုစရိုက်ကြီးအပေါ်မှာတော့တွေ့တာတက်မယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်ကြီးအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မယ်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဒီပင်လင်ကိလေသာဘုရားဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဘုရားကငရဲ့ဘုရားတို့တိရစ္ဆာန်ဘုရားတို့ပိတ္တာဘုရားတို့တွေ့တာတက်မယ်တဲ့ကိလေသာဘုရားမဟုတ်ဘူးဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီဘုရားယောက်ျောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒုစရိုက်ကြီးအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေတယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးပဲနော်ကဲဒီယောဂီကဒီအတိတ်ကနေပြီးတော့ခုအတိတ်ဖြစ်ခု၉ခုလောက်ဖြစ်ခုလောက်အထူးပေါ်တယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒေသပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကသတ္တုအတိတ်ကနေပြီးတော့ခုအထမအတိတ်ဘုရား၅ခုလောက်ကိုသူကခုနကတတ္တယတိယဟန်ဘုရားမှာတဲ့ကအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတွေ့ရင်ရှုလို့ရတဲ့သဘောတူကြည့်ရဒီရတဲ့ဒီယောဂီကသူကပြိဿနမုပ္ပါကြောင်းကျုံးဆက်သဘောတရားတွေကိုတတ္တယယဟန်ဘောတဲ့ကရရှိခဲ့အဲဒီတော့တတ္တယအတိတ်ယဟန်ဘောမှာသူကနမရူပပြိဿနာညာရရှိခဲ့တယ်ပြိဿပြိဿနာရရှိခဲ့တယ်ဘာရမီမျိုးစိတ်ကောင်းတဲ့ယောဂီတူဦးလို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်အဲဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုအတိတ်ဇာကြောင်းကိုရက်ပြီးတော့သူအနာကအရှင်ဖိုင်းလိုက်တဲ့ရှင်ခံမှာသူကဒီဘောမှာတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့အနာကမှာယဟန်ဘောကိုပဲသူကစီကောင်းဆိုင်နော်သူတော်ကဇေယျတော်မှာဆင်ပြီးလှူပြီးတော့သူကသူတော်သူတော်နဲ့အခါကျတော့ဒီကံဒီတေကံဒီကာလမှာသင်္မထင်ကိုဒီဘက်ကလက်ရှိယုတ်နံကနေအနာကပဲတာစုပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမရဏတနာသောဘဝင်မနောကြည့်ကိုဆက်ခိုင်းလိုက်တော့တေကံဒီမရဏတနာသောအခါမှာဒီဆင်ပြီးလှူတဲ့ကံကပြန်ပြီးတော့ဟောလာတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးပေးလိုက်တော့ဟောကကညံဘွားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အကြောင်းကျိုးစက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းကျိုးစက်လို့ရည်သူသွားတယ်နော်နောက်ထပ်ဘဝရှိပါသေးသလားလို့သူကဆက်လက်ပြီးနှံ့အကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့အဲဒီဒုတိယယဟန်ဘဝမှာပဲသမအနာကယဟန်ဘဝမှာပဲသူကသန္တရာကြီးကိုဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေအဲဒီမှာအဝိဇ္ဇာထုတ်ရင်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံနေထုတ်သွားတဲ့အတွက်သူရဲ့သူတည်းရဲ့နောက်ဆွဲမှာယုတ်ဒီနန္ဒီနန္ဒဖံမဖြစ်တော့ထုတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ခြင်းမှုကိုလှမ်းပြီးဖြုတ်လိုက်လို့ဖြုတ်လို့ရရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်တခါကြီးနေနေလေးစဉ်းစားကြည့်ဖို့သန္တရာကြီးကျင်းကြရအောင်နော်သန္တရာကြီးကျင်းလီနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဘုရားတို့ဘယ်လမ်းကိုသွားရမလဲဆိုတာမသိဘူးဘယ်ဘုံဘွားရောက်မလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးလမ်းကြီးတစ်ခုကိုမသိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကိုသွားနေရမလဲရောက်ဖွယ်မလဲရောက်မဖွယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သွားတော့သွားရမှာသန္တရာကြီးမဆုံးသေးဘူးနော်ဘယ်ဘွားရောက်မှလည်းမသိဘူးဘယ်ရောက်မှလည်းမသိဘူးကျင်းနေသေးတဲ့နိလန်းနေကိုမသိဘူးလားသိနေတယ်ကျင်းနေသေးတဲ့နိလန်းနေသိနေကြရင်ဒီနိလန်းနေပြဒုတိယဒီလမ်းမဲ့ပထမအနာဂတ်စတဲ့ဆိုအနာဂတ်ဘဝဒီမှာမိမိမျှော်လင့်တောင်းတထားသည့်အတိုင်းလိုချင်တဲ့ဘဝကိုသူတောင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူတောင်းတဲ့သူတွေပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓာနုပပတ္တိသုတ်တန်စတဲ့ထိုထိုသုတ်တန်ဒီမှာဟောထားပါတယ်နော်တောင်းတဲ့သူတွေပြည့်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသာပြည့်တယ်ဣဇာခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနောဒုတိလတာသတိဖြင့်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်တယ်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြည့်ဘူးဘယ်လိုသုတောင်းနေတယ်လို့ပြောတော့ဘုရားတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသတ္တယမဟာတာလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြင်းတတိတွေကျွဲရီယမနတာလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုံနာတတိတွေကျွဲရီဂါဟပတိမဟာတာလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဂါဟပတိတတိတွေကျွဲရီကိုမြင်ဘူးတယ်မြင်ဘူးတော့တို့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တော့ငါရောက်ရှိရရင်တည်တည်အချမ်းမဲနဲ့တို့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တော့ရောက်ရှိရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့စိတ်လေဝ
ေါ်လာတယ်။ကြံစည်စေကုမှုပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီကြံစည်စေကုမှုကိုသူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲ။သောတန်စိတံတေတိတန်စိတံအဋ္ဌာတိတန်စိတံဘဝေတိ။သောထိုအလှရှင်သည်တန်စိတံထိုစိတ္တကိုတေတိထာဤတန်စိတံထိုစိတ္တကိုအဋ္ဌာတိအဋ္ဌာဤတန်စိတံထိုစိတ္တကိုဘဝေတိဖြစ်စေ၏။ဖြစ်စေတဲ့သို့ဟုသက္ကတကဘဝ။အဲ့ဒီစိတ္တလေးကိုသူကဆောက်တည်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌံထား။ကိုယ်ခေအပြောင်းနဲ့ပြောင်းတော့ဒီကြောင်းပဲနော်ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုဖြစ်စေဖြစ်စေတော့ဘာဖြစ်လဲသောကာတဗေဒပရမရဏာခတ္တယမဟာတဏ္ဏမဟာတဏ္ဏဝါပြမနာမဟာတဏ္ဏဝါကပရိမဟာတဏ္ဏဝါသာပြတံဥပပစ္စတိခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှာနောက်ဒေဝီအချမ်းမဲနဲ့မိမိမျှော်လင့်တောင့်တထားတဲ့မေတ္တိတိကျွဲဘဝသုံးဖို့ကုဏတတိတိကျွဲဘဝသုံးဖို့ကပရိတတိတိကျွဲဘဝအဲ့ဒီဂဟပတိတတိတကျွဲစတဲ့မင်းတတိတကျွဲပုံနာတတိတကျွဲဂဟပတိတတိတကျွဲတို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဒိသာခောသီလဝတ္တဝဒမိနောတောသီလကဣတိတိဘေခဝေသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိတုဒ္ဒတာဒိသာခောထို့သို့ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းသည်လည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟံငါပြတိဝရမိဟောတော်မူ၏သောတိလာတသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟံငါပြတိနောဝတ္တမိဟောတော်မမူသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြဟောနေတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြဟောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိကဝေစိတ္တယံတို့သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိတုံတတသီလစင်ကြံနေသည့်အတွက်ကြောင့်စေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသောမြတ်သည့်အိစတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏သီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်ကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့တောင့်တမှုဟူသောမြတ်မချွတ်ဧကံကျေဆုံးတတ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောဟောတာအလားတူပဲသုမာရိဏတာဝိန္ဒနာယမနာဒုတိဒနာပရနိမိတဝတ္တဝတိနာဆိုတဲ့ဓာပြေ၆ဓာတ်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးဒီလိုသုတောင်းယူခဲ့ရင်လည်းထိုကံကအတုပဲခဲ့ရင်မိမိလိုလားတောင့်တတဲ့ကိုနတ်ရောက်သူရောက်နေကြောင်းဘုရားအတိဟောဆက်ဟောတယ်နော်ဒါလည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရောက်နေတယ်သီလမရှိရင်ရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆက်ဟောတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဘက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးတော့သုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သောဘုက္ခုသူပြုပြီးသုတောင်းခဲ့မယ်ဒါနပြုပြီးသုတောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းတဲ့ဘုရားမြတ်နေမှာလားမြတ်နေမြမဘုရားကြတော့ဒီဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့သိထားတဲ့နုညံ့လာတဲ့အရှင်ကမမေတ္တာကရုဏာမေတ္တာဥပက္ခခေါ်တဲ့ပြမစိုးတရားကြီးရအောင်ဆက်လက်ပြီးပွားများအထုခိုင်တော့မိမိလိုလားတောင်းတဲ့ဘာပြီးလဲရောက်နေမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဘုရားတွေရတယ်ကောင်းလားလို့တစ်ခါကပြန်မေးကြည့်ဖက်နေပြည်လဲမကောင်းပါဘူးအကောင်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တောင်းရင်တော့ရနိုင်တယ်နော်တောင်းလို့ရနိုင်တဲ့ထုံးလေးတွေလည်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တောင်းလို့ရပြီမဲ့လို့အကောင်းစားကြည့်လားလို့မြင်တယ်အကောင်းစားကြည့်တော့ဟုတ်လားဘူးဘာကြောင့်လဲဝိဉ္ဇဉ်တရားမကင်းဘူးနာကျင်တရားမကင်းဘူးသိကျင်တရားမကင်းဘူးဆိုရင်ရမှုကုသရမှုဘုဇရမှုကုသရမှုသိစရမှုရင်းစွာဘူဝံရမှုစတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျင့်ခြင်းမှာကျင့်မယ်ဒါကြောင့်အကောင်းစားကြည့်တော့ဟုတ်ဘူးအကောင်းစားကြည့်မဟုတ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ခဏခဏတတိပိဆုံးပါနော်ဝဋ္ဌနိတိတကုသိုလ်မျိုးမပြုပဲဝဋ္ဌနိတိတကုသိုလ်မျိုးပြုအောင်ကြိုးစားဖို့တိုင်တွန်းထားတယ်။သင်္ဝပါတိတပိခွေသင်္ဝပါတိတဝနာဌာနတိတနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတကြပါနိဗ္ဗာန်တောင်းတပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြပါသတိဖြင့်ဒီလိုတိုင်တွန်းထားတယ်။ဒီလိုတိုင်တွန်းထားလို့ရှိရင်တော့ခုဘာဖြစ်လို့ဒီအနာကတိလှမ်းရှိရပဲ။ဘေးစရာတော့ရှိတယ်။ရှုတာကအဲ့ဒီအတိတ်ကိုရှုတာလေအတိတ်အဆက်ဆက်မှာပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားရှိကြတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တန်နေတဲ့အကျိုးတွေပြုတ်ထင်လို့ရှိအနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုနေတာကလည်းအနာဂတ်အပေါ်မှာလှမ်းပြီးတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့အကျိုးတွေပြုတ်ထင်လို့လှမ်းပြီးရှိဒီတော့တခါတည်းကလူတွေဟာပြုစုပါမှာအချင်းကြီးမကောင်းခင်အတိတ်ကကျွေးရင်းဆောင်ခဲ့ဘူးတာလေးကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့လည်းလမ်းမနေတတ်ဘူးလားလွန်နေတတ်တခါတည်းကပြုစုပါအချင်းကြီးကပုံစံမကျရင်အနာဂတ်မှာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝတက်ကိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးညှော်တတ်ဘူးလားနေတယ်အဲဒီလိုအတိတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ဆွေးနေတတ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးညွှန်နေတတ်တဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီလဲအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာလည်းအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲလို့အလုံးအိစ္ဆနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာတွေရရှိအောင်အတိတ်ပိစ္ဆုပန်အနာဂတ်ကာလ၃ပါးလုံးကိုလည်းလှမ်းပြီးသိရထူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြုစုပါခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်၌အနိစ္စဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုတူညီမြင်နေမယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုတူညီမြင်နေမယ်
အနတ္တဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုသူနေကြီးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းညီွေ၊ဒါမယုံမုံ၊ဒါမဆက်ဆုပ်၊ဒါမပိဿုဘခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းညီွေ၊ဒါမယုံမုံ၊ဒါမဆက်ဆုပ်၊ဒါမအနာကခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းညီွေ၊ဒါမယုံမုံ၊ဒါမဆက်ဆုပ်၊ဒါမတခါဘိဒ္ဓကိုလည်းနှမ်းပြီးသူ့ထားတော့ဘိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်မှာလည်းညီွေ၊ဒါမယုံမုံ၊ဒါမဆက်ဆုပ်၊ဒါမတခါဘိဒ္ဓသဗ္ဗသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းနှမ်းစုထားတော့ယုံမွေတို့၊နဲတို့၊ရတို့၊ဥတို့၊အင်းတို့၊တိုက်တို့၊ဒါတို့စသည်သမဲ့သင်္ခါရပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုလည်းဓာလိပါသက်ပြီးကလအမှုလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါဒီကလခရီးတွေတက်ခွဲဥဒ္ဒစာရုပ်တွေအတ္တမပယင်ရှစ်အတ္တမပယင်ကိုပြိုးသောရုပ်ပြားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်ဒီပြီးဝိပဿနာတုံ့ပြန်ရှုရအဲ့လိုရှုထားတဲ့အခါကျတော့လည်းဒီသမဲ့သင်္ခါရတရားစုအပေါ်၌အနိစ္စဆိုတဲ့အဖြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဖြစ်အနတ္တဆိုတဲ့အဖြစ်တွေတွင်တွင်ကြီးမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာလည်းငြိမ့်ွေလာမယ်ယုံမုန်းလာမယ်ဆက်ဆုံးလာမယ်အဲ့ဒီလိုငြိမ့်ွေတဲ့နိဗ္ဗိဒနုဘန္နဉာဏ်နေရင့်ကျက်လာပါစေခြင်းအကျိုးဟာကြီးပဲပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပုံသုံးပါလုံးကတော့ဝိပဿနာအထူးဆိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပစ္စုပန်တက်တဲ့လောက်တော့ဝိပဿနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိတ်ဘဝနဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုအပေါ်မှာညှိွေဖို့ဆိုတာသိနိုင်ပါမလားဖြစ်ဖို့သိတော့လွယ်ဘူးနော်ကဲပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဖိုင်းပါအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနောက်တက်ကိုသင်တော့ပြပါတယ်ပြိစ္ဆာပြိစ္ဆာဉာဏ်ပဲနော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပပထမနည်းနဲ့အကြောင်းကျိုးသဘုံလေးကိုသင်ပေးတယ်။လောလတောင်းတာတဲ့ယောဂီများဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပဒုတိယနည်းတတိယနည်းသုတ္တနည်းစသည်ဖြင့်သုံးနည်းတွေနဲ့လည်းကြောင်းကျိုးသပရိစ္ဆာသမုပ္ပစုပါသုံးတာပုံကိုဖော်ပြပြပါမယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဈာယတ္တပြီးတော့ဒီလိုစုပါကြောင်းကျိုးသပရိစ္ဆာသမုပ္ပသဘောတရားလေးကိုသင်ကြည့်လိုက်ကြရင်ဘာအကျိုးတွေရှိလဲလို့ပြောတော့ပြည့်စုံပြီနော်။ဒီတော့ဥစ္စေတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိက္ခဏံဆိုပြီးတော့အခုဉာဏ်တပါပဲဖြစ်ပါဘူး။ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြခွာနိုင်တဲ့သွမ်းအား32ဘုံအတွင်းမှာဣတ္တတဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးမှာယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝလူနာမြမဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတွက်ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝသင်္ချာရှိပါတယ်လို့တွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာမတော်ဘူးလားမသာဘူးအသက်ကောင်လေးပြောကဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့တွဲလန်းယုံကြည်ချက်လည်းကွာမတော်ဘူးလားမသာဘူးတခါအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြီးဆိုအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလည်းနှမ်းပြီးသိသိနဲ့နဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အခုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာမသွားဘူးလားကွာသွားတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာမသွားဘူးလားကွာသွားတယ်ဒီတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးလုံးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိချိုးခွင့်တဲ့လက်နက်ကဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကမြစ်ပြချင်းချိုးဖြစ်နေတဲ့သွားမရှိဘူးဒိဉ္ကအဖြစ်နဲ့ချိုးဖြစ်နေတယ်မြင့်မြတ်ဖြိုခွင်းမဲ့လက်နဲ့ကတော့မညံတာဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော့ဒီမညံနေအလကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဇေရီတဆူမှာတင်ထားတဲ့ ठी နဲ့ ठी အောက်ကဇေရီရင်မရှိပဲ ठी ကြည့်တတ်တဲ့ကောင်းကင်မှာတီးလို့ရမှာနော်ညံ့နေအောက်ကဇေရီရင်နဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာညာတွေကအဖြစ်ဖြစ်အထောက်ကူပြုတ်ပြီးဥပနိတ္တတတိနဲ့ကျေစုပြုတ်ပေးမှအဘောက ठी နဲ့တူတဲ့မညံပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာက

0: ဘာကြောက်ရုံနဲ့မကဘူးဒီနေရာမှာဤလေးပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကျွင့်ရင်တော့ရေတည်းကြည့်သိရမယ်ဤလေးပါကြည့်ရေကတ္တဤနာနတ္တဤအပြာပါရဤဧဝံဓမ္မတ္တဤဆိုပြီးတော့ဤလေးကိုကြည့်အဲ့တော့ဒီဧကတ္တဤဆိုတာကဘာလဲတထဝိဇ္ဇပိစ္ဆာသင်္ခါရသင်္ခါရပိစ္ဆာဝိညာဏတ္တဤဧဝံမိသတ္တအင်္ဂူရာတိဘာဝေနရုက္ခဘာဝပတ္တိဝိယသန္တနာနုပိစေတောဧကတ္တညောနာမဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်နာယောကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ယုံနံသန္တအစဉ်မပြတ်ဖက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးအကြောင်းကိုဆွဲပြီးအကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးကိုဆွဲပြီးအကြောင်းနေထပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုဆွဲပြီးအကျိုးနေထပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးဆက်လက်ပတ်နေတဲ့သဘောကိုသန္တအစဉ်မပြတ်ဆဲဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုတန်တန်အစင်မပြတ်ဆက်ဖက်တန်တန်အစင်တခုအဖြစ်နဲ့မြင်ခဲ့ရင်ဧကတ္တဤကိုသိပြီးရတယ်ဥပမာလေးနဲ့ဗာပိထားတယ်ဆိုတော့ပထမမျိုးစည်လေးကြက်ချဆင်းထုတ်လိုက်မျိုးစည်လေးကနေနောက်တော့ဖြစ်တယ်ပွာလာပြီးတော့အစိုးလေးဖက်အစိုးလေးကနေပြီးတော့နောက်တော့အရွက်အရွက်ကနေပြီးတော့ပင်စီလုံးပါကလေးခေါ်လာတယ်ပင်စီလုံးပါကနေနောက်တော့အကိုင်းဖက်ဆက်ပြီးတော့ဒီပြေကြီးထွက်လာတဲ့သစ်ပင်ကြီးအဖြစ်အစီရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီသုဖြင့်ဒီမူလမျိုးစင်းနဲ့တန်တန်အစဉ်အဆက်တစ်ဆက်တစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောနေမှာလားပြောနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုရားတော်တတ္တဝါတွေရဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုနှံ့ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့သင်္ခါမအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်အတိတ်မှာသင်္ခါရဖြစ်တယ်အတိတ်ကသင်္ခါရကြောင့်ဒီဘဝမှာပြိတန်တွေဝิญဉ္ဇတဲ့ဥပ္ပဝิญဉ္ဇတွေဖြစ်တယ်ဝิญဉ္ဇကြောင့်နာယုတ်တွေဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်တတ္တရဏဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးကြောက်ပြီးကြည့်လာလိုက်တဲ့သင်္ခါမအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့အကျိုးကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းနေလဲထပ်ပြီးကြည့်ပြီနော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတဲ့တန်တန်အစဉ်ဟာလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်အတန်တန်နဲ့ဖြစ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဦးဇင်းတို့အတိတ်ကိုလမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များများမှာအတိတ်ကခုနကဝေမနောအတိတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့မနောအတိတ်။ရဝရီရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာနန္တရားဘက်ကအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဝေမနောအတိတ်ကိုလမ်းပြီးဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သုမနောအတိတ်တွေဟာကျိုးရမ်းလေးတစ်ခုကိုတန်းထားလို့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်အတန်းတွေတစ်ခုပဲ။အစဉ်အတန်းသာတစ်ခုပဲပြောတာနော်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်တခုတည်းလို့ပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးနားလည်လည်အောင်ဥပမာနဲ့ပြောရင်တော့ဘရစိတ်တွေတဏှာမှာသွားနေတာကြည့်လိုက်တော့အတန်းကြီးဒဏ္ဍလို့ဖြစ်တယ်ဘရစိတ်အတန်းဒဏ္ဍလို့သာပြောတာဘရစိတ်သကောင်းလို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောလို့နော်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့ရုပ်တည်နန္ဒီရဲ့တန်တန်အစဉ်လေးကအစဉ်တန်းဒဏ္ဍလို့ဖြစ်တယ်လောကီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်မှာနှမ်းပြီးစိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတခါတည်းကလူ၃လောက်သတ်ပြီးတွေ့ကျင်လဲတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတယောက်ပြီးတယောက်ဖမ်းပြီးဒါလေးပါဆက်ပြီးယုံနာခွဲတယ်။ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်းနဲ့မိမိရဲ့လက်ရှိယုံနာတန်တန်အစင်းတို့အစင်တန်းအဖြစ်ဓာန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယောဂီကသွားပြီးနောက်တော့နားလည်သွား။တန်တန်အစင်းဓာန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနဲ့မိမိရဲ့ယုံနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သိရှင်းလေးနဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်။တခြားပုဂ္ဂိုလ်မိမိမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖမ်းပြီးဒါလေးပါဆက်ပြီးယုံနာခွဲတယ်။အဲ့ဒီယုံနာနဲ့မိမိရဲ့ယုံနာနဲ့ဆက်ဆံနေမှုဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်တန်တန်ယုံနာအစဉ်နဲ့သူ့တန်တန်ယုံနာအစဉ်နဲ့တူလားမတူဘူးသူ့တန်တန်အစဉ်ကလည်းသူ့အစဉ်တန်းတစ်ခုကိုယ်တန်တန်အစဉ်ကလည်းကိုယ်တန်တန်အစဉ်တန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတန်တန်အစဉ်အတန်းတစ်ခုမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲပတ်နေတဲ့အတွက်တန်တန်အစဉ်ပြည့်စုံသွားမှုရက်စဲမှုရှိလားမရှိဘူးအစဉ်အတန်းတစ်ခုဤအဖြစ်နဲ့မြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တာကိုတော့ဧကတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယန္တမပတ္တံတောဟိတုဖလသမ္ပန္ဒေနတန်တန်နတ္တအနုပိစေတဝါဘောဓတောဥစ္စေတအတိတိပဇဟတိယင်းဒီဧကတ္တဤကိုကောင်းစွာမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိတုဖလာသမ္ပန္ဒေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်တန်တန်တယုံနံတန်တန်အစဉ်ဤအနုပိစေတဝါဘောဓတောအစဉ်မပြတ်ခြင်းကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်ရတည်မြဲနေခြင်းကြောင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိယင်းသင်ရင်ပြည့်ဤဟုယူတတ်တဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုမစဟဲ့တည်ပယ်စွန့်နိုင်ဤဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိဘယ်လိုလဲဒီဧကတ္တဤကိုကောင်းစွာမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုံနာတန်တန်အစဉ်တွေကအစဉ်မပြတ်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရင်တော့သင်ရင်ပြတ်သွားပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သွားမရှိဘူးလားအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒတိခါရကံတွေကြောင့်ဒီပစ္စုပ္ပန်မယုတ်ဒီနန္ဒီဖြစ်ပုံပစ္စုပ္ပန်မပစ္စုပ္ပန်ထောင်းနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒတိခါရကံတွေကြောင့်နောက်အနာကမယုတ်ဒီနန္ဒီဖြစ်ပုံအတိတ်ဆက်ဆက်မယောအနာကဆက်ဆက်မယောသုံးတည်တဲ့အောင်နှံ့ပြီးစုထားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကသင်ပြတော့ပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီမှန်းရင်းနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကြီးကိုလက်ခံပါဦးမလားနမခံဘူးမိစ္ဆပါဒံတော်ဟိတုဖလာတမန္တေနဗုဒ္ဓမန္တတသန္တနာနုပိစေတတဧကတ္တခဏတော်သတ္တရဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမှန်းမှန်းရင်းရင်းသွားပြီးချုပ်ပွားကြည့်မယ်မြင်မဲ့ဆိုရင်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ်တဏ္ဍအစဉ်မပြတ်ဆဲခြင်းကိုဧကတကန္နတခုတည်းအဖြစ်နဲ့သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဘက်ကိုဉာဏ်သွားတတ်တယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိဘက်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဉာဏ်သွားနိုင်တယ်လို့သိရင်တော့ဒီမှာအထက်ကရကရှင်းဧကတကန္နဒီဟိတုဖလနာံဘေတိကဆရာတော်ဝိသုတိမမာတိကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်သမိဏ340ခုပေါ့နော်ခုနကအထက်ကရကတော့ဝိသုတိမအထက်ကရဒုတိယသမိဏ120ဖြစ်ပါတယ်ဧကတကနာတောတိဟိတုဖလနံဘေဒံဥပဒါရိတဝါဟိတုဖလင်္စအဘိနံကတဝဥပိနံဧကဘာဝုဒ္ဓအဘိဒတကေနိနဇေဝဝိညာဏတန္တဝတိတန္တရတိတိအာရိဏတတ္တတိတိဥပတိယတိဆိုရှင်းထားတယ်နော်တခုတည်းလို့သူကသွားပြီးသွင်လိုက်ဝေးတဲ့ယုံနာလည်းဒီယုံနာပဲကြီးလာတော့လည်းဒီယုံနာပဲသေသွားတယ်လည်းဒီယုံနာပဲဟိုဘဝရောက်တယ်လည်းဒီယုံနာပဲယုံနာဟာဒီယုံနာကြီးပဲလို့သူကတခုတည်းသွားပြီးသွင်ယူနေတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နေကဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်သွားနေတဲ့သဘောကိုသူကသဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်မဲ့အစဉ်အတန်းတရန်အဖြစ်နဲ့တော့မြင်ပြီးတော့တခုတည်းပဲလို့ယူလိုက်နော်အဲ့ဒီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဘေဒံအနုပါဒါရိတဝါဆိုပြီးသူကစေတုဖလာဏံဘေဒံအနုပါဒါရိတဝါအကြောင်းနဲ့အကျိုးတို့ရဲ့ပြက်မှုကိုလုံးလုံးစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုသူကမရှိဘူးဟေတုံဖလင်းစာအဖေနံကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဖဲထားမှုမရှိဘဲနဲ့တခုတည်းအဖြစ်နဲ့သူကယူလိုက်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဝိညာဉ်နေပြီဒီဘဝကနေဒီဘဝကိုဘဝကနေဒီဘဝကြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ယူပြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုယူပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာဒီဧကတ္တနည်းကိုသိတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့လန်နေတဲ့အစဉ်အတန်းကိုလည်းမြင်တတ်အောင်သူ့ကိုယူတယ်ဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်မဲနဲ့အတန်းကိုသာမြင်နေရင်တော့ဘုံသာပြတ်သွားတယ်နော်ကဲဒီတော့ဧကတ္တနိကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိခဲ့ရင်ဥစ္စရဒိဋ္ဌိကိုချိုးခွဲ့နိုင်တယ်ဧကတ္တနိကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်လဲသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်အတိတ်ဘဝကလည်းငါပဲကုဘဝလည်းငါပဲနောင်လည်းငါပဲဟောအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်အဆက်ဆက်ချင်းဒီငါတူဦးတဲ့ပဲရှင်းလင်းလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်တတ်နော်နောက်တစ်ခုနန္ဒတ္တနိအဝိဇ္ဇာတိဏဘာနာယထာတကံလက္ခဏာဝဝဋ္ဌာဏနန္ဒတ္တညောနာမအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလရဏဖတ်တဝိရဏသတိဖြင့်ပရိစ္ဆာသဘောကအင်္ဂါယတ္တိရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါယတ္တိကိုလက္ခဏာရတသုစုပရံပရထန်ဒီအဖြစ်ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဒီနန္ဒတ္တမြင်ပြီတဲ့။ဒါကြောင့်လက္ခဏာရတသုစုပရံပရထန်ရှုွက်လေးဒီနဲ့ဒီပရိစ္ဆာသဘောကပိုင်းမှာလိုအပ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။ညံတမ္မပတ္တံတော်နဝနဝနာဥပါဒတတနာတော်သတ္တရတိတိမဇဟတိယင်းဒီနန္ဒတ္တနိကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမှုကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်မြင်နေတဲ့အတွက်သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပဲဆွတ်နိုင်တယ်။သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာကမပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအပြည့်တည်နေတယ်မြဲနေတယ်လို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိအမျိုးပဲ။ဒါတော့ဒီနန္ဒတ္တနိအရာယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယုတ်တဲ့နန္ဒီကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တွန်းနေတဲ့သဘောတူတယ်မပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တသဘောဆိုတာရှိလားမရှိဘူးယုံနာနဲ့မှဒီအတ္တသဘောဆိုတာမရှိတော့ယုံနာကလဲရည်လေတခြားမှာဘာမှမရှိဘူးနော်30ဘောအတွင်းမှာခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားနန္တရားအစုပုံသာရှိတယ်ယုံနာကလဲရည်လေ30ဘောအတွင်းမှာဘာမှရှားဖွေလို့မရှိဘူးဒီယုံနာနဲ့မှလည်းမပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တကိုနှမ်းရှားဖွေကြည့်တော့လဲရှားဖွေလို့တွေ့လားမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သွားနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုကောင်းမွန်စွာမြင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ယုတ်တည်ဉာဏ်ဒီဟာမြဲနေပါလေဆိုတဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆုံးနိုင်တဲ့သွန်အားမရှိဘူးလားဒီပါရဲမိစ္ဆာပတန်တော်ဧကတန်တနာပရိဒတဗိနတန်တနာဒေဝနာနကေနတော်နန္ဒတ္တကေနတော်ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမမညွှင်းရင်နဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ယုတ်နာတန်တန်အစဉ်တစ်ခုတည်းမှာကြာရောက်နေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုတဏ္ဍာအစဉ်ကွဲပြားတယ်လို့သွားပြီးယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩဇေဒဒိဋ္ဌိဘက်ကိုသွားပြီးဆွဲလမ်းမိရတာဖြစ်နေတတ်တယ်။ယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်တခုထဲမှာကြောက်ရွံ့နေတာကိုယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်ကွဲတဲ့ပုံစံအနေအချင်းဆွဲယူလိုက်။ဩဇေဒဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကပြောမိတဲ့သဘောသဘောပေါက်ချင်တော့ပေါ့။နည်းနည်းလေးသူများကိုကြည့်ရရှုပ်ချရတော့မဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်အောင်ဒီကပုံစံလေးတော့ထုတ်ပြနော်။လူသေးလူပြည့်စရာတော်ကြီးကအချိန်တုန်းကသူကလူတေလူပြဝါဒကိုမရေခင်ကကပ္ပမြတ်နာဆိုတဲ့ကျမ်းစာလေးသူရေးခဲ့ပူပါတယ်သူကျမ်းစာကိုတိုက်ကြည့်ကတော်တော်လေးသဘောကျကြပါတယ်လက်ခံကြနော်နောက်တော့လူတေလူပြဝါဒကိုသူကရေးလိုက်ပြီရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တော့တခါဒီကပ္ပမြတ်နာကိုထပ်မံပြီးပုံထိတ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပေါ်လာလူတိုက်ကများတာပဲပုံထိတ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပေါ်လာတော့လူတေလူပြဝါဒနဲ့ဒီကပ္ပမြတ်နာကပါနေတဲ့ဝါဒကမတူတဲ့ မတူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီဒုတိယအကြိမ်ဆက်ပြီးကြိုက်တဲ့ဒီကပ္ပပြဿနာကျရင်ဒီတန်းမှာသူကဘယ်လိုရေးထားလဲသူကြက်ကလေးတခုဒီနေရာနဲ့ဆိုင်တာလေးပေါ့နော်ဒီကပ္ပပြဿနာကျတဲ့ဟောပြထားသောအယူဆများသည်ရှင်းရှင်းယုံနာအစဉ်၌ကြည်ရှိနေတဲ့ရှင်းရှင်းရှင်ဥက္ခရာရဲ့အယူဆများသာဖြစ်ပါတယ်ယခုယုံနာအစဉ်၌ကြည်ရှိနေတဲ့ယခုရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများမဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားယုံနာတန်တန်အစင်းကတခုတည်းကိုသူကနှစ်ခုဖွဲ့မယူလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုနှစ်ခုဖွဲ့ယူလိုက်လို့ချင်းဘာဖြစ်သွားလဲဩစေတဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပလားဘောယုံနာကတခြားဝေးတာကတယောက်သေးတာကတယောက်ဒီဘဝဒီကိုစံမဲ့ဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးယူတယ်အဲ့ဒီလိုယူလိုက်လို့ချင်းဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်လဲဩစေတဒိဋ္ဌိဒါပြောတယ်ဒါကြောင့်တန်တန်အစင်းတခုတည်းကိုတခုတည်းယူတတ်ဖို့လည်းယူတယ်အန္တအစဉ်တခုတည်းမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုသနစ်တကျအတိတ်သူဖြစ်နေတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။တန်တန်တအစဉ်တခုကိုတခုအဖြစ်နဲ့ယူတတ်ရင်ဧကတ္တနိကိုသိတယ်။တန်တန်စဉ်တခုအတွင်းမှာကြောက်ရောက်နေတဲ့ယုတ်ကိဏ္ဍီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုအတိတ်သူဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ခဲ့ရင်ငန္တတနိကိုသိပြီ။တန်တန်အစဉ်နေတဲ့တာတခုတည်းပဲ။ယုတ်တခုတည်းနဲ့တခုတည်းဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။တန်တန်အစဉ်နေတဲ့တန်းလာတဲ့အတန်းသာတန်းတယ်လို့ပြောလို့ဘူးနော်။ကဲနောက်တစ်ခုအပြာပါရနိဝိဇာယသင်္ခါရမယဥပါဒိတ္တဘသင်္ခါရနာမဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမဟာတိဇာပါရောဇာပါရဘောအပြပါရမျောနာမဝိဇာယသင်္ခါရမယဥပါဒိတ္တဘသင်္ခါရနာမဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမဟာတိဇာပါရဘောအပြပါရမျောနာမဝိဇာကလည်းကြည့်လိုက်ငါသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဇာပါရကြည့်လားမကြည့်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဝိညာဉ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါရရှိတာမရှိဘူးတခါတစ်ခါကကြောင်းမြန်ဆံပြီးကြည့်လိုက်မှတော့လေသင်္ခါရတရားတွေကလည်းအဝိဇ္ဇာတရားသာဖြစ်လာရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါရရှိတာမရှိဘူးဝိညာဉ်တရားတွေကြည့်လိုက်တော့လေဒီဝိညာဉ်ဟာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်လာရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါရရှိတာမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံးကအကြောင်းအကျိုးနှစ်ဖက်လုံးနဲ့ကြောင်းကြပြပါရရှိတာမရှိဘူးမရှိပေမဲ့အဲ့လိုမရှိမှုကိုသိခဲ့ရင်အဘယ်ပါဒ်ကြီးကိုသိပြီးပြီးတယ်။ပရမတ်အကြောင်းကျက်တဲ့အခိုင်အမာအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒီတော့ခုနကထုတ်ပြထားတဲ့ယောဂီရဲ့ထုံးနှံမှလို့နော်။အဝိဇ္ဇာလေးတွေကသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်။တဏှာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်။ဥပါဒဏ်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။သင်္ခါရတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။ကံတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်သင်္ခါရကံတွေမှာနောက်ထပ်ယုတ်တဲ့နန်းတွေကိုဖြစ်အောင်ကျိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြဇာဘရတတ္တိကိုကြည့်တာမရှိမရှိပေမဲ့လို့သူကဘာဖြစ်လဲ
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1383ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆန်း4ရက်2011ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်သီရိမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကျောင်းမြို့နယ်အင်္ဂပူလံ3/30ခံအဖိုးဘွားများနှင့်ဖခင်ဦးအေးမောင်မိခင်ဒေါ်သိန်းလာတို့ရည်စူး၍သမီးတော်နုဝင်းကြီးမငင်းငင်းဦးမမြမြဝင်းမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝရိပကိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း23တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဩနနာပနာမအာတိတကထာဝုယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်

ကလပတ်လုံးလောကဟိတယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာတဲ့ချိလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှန်သမီးသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်

ဟောရိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း33မဂ္ဂင်7ပါးအကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကအနစ်ထုတ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့စကားများအရာဒီကနေ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒုတိယမြောက်မေခင်္ကမေကအင်္ကမေကအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားများတွေကဒုတိယမြောက်တရားဟာသမ္မာသင်္ကပ္ပ right thought မမကံကံစဉ်းစားခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာဘုရားကအမှန်ကန်စဉ်းစားတယ်အမှန်ကန်တွေးတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တာလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်သတ်မှတ်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်ကြရတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမဂ္ဂင်7ပါးကိုအကျဉ်းအကျဲရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတဲ့မဂ္ဂင်ကတာယုတ်ဝိပင်ကတော့မှဆိုရင်ကတမောစာဘိက္ခုသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာသင်္ကပ္ပမင်္ဂန်စွာတွေးတောချံစီခြင်းဆိုတာပါလေတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမကံကတွေးတောဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေတည်နာလေဝေရအလွန်ခက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတွေးတောဆင်ခြင်မှုတွေကအမျိုးဆုံးရှိတော့လူတွေကတယောက်တစ်မျိုးပြောကြမှာပဲငါတွေးတာမှန်တယ်သူတွေးတာမှန်တယ်နဲ့ဒီလိုပြောနေကြမှာပဲအဲ့တော့မမကန်ကန်တွေးတောဆင်ခြင်မှု right thought ဆိုဘယ်လိုဟာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြီးပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါနိက္ခမသင်္ကပ္ပောအဘိဓမ္မာသင်္ကပ္ပောအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပောလို့သင်္ကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိကနေပြီးတော့နိက္ခမ္မသင်္ကပ္ပအပြာပါရသင်္ကပ္ပအဝိဟိတသင်္ကပ္ပလို့ဆိုဒီအတွေ့၃မျိုးဟာသမ္မာသင်္ကပ္ပပဲလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားတော့ဟာအမတ္တမဒီလူရင်းတီးတီးကြကြဟောထားတော့လေအနတ္ထိဘယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နဲ့ရှိုင်းတယ်လွန်နဲ့ရှိုင်းတယ်အမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးဟာမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်။ဒါပြီးလို့အရေးပါတယ်လို့ပြောရတာလို့ဆို Right understanding right view လို့ခေါ်တယ်။သမာဓိဋ္ဌိမမကံကံမြင်မှုမမကံကံသိမှုမမကံကံနားလည်မှုအတွေ့အရေးပါလို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မမကံကံသိမှုအရေးကြီးသလားမမကံကံသိမှုအထောက်ကူပြုတဲ့မမကံကံတွေးတောဆင်ခြင်မှုဟာလည်းအရေးပါတယ်လို့ပြောတာ။ဒီကတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်။ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြ။အဲ့တော့သမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာသဘောအရပြောမယ်ဒီသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့တရားဟာဘာကိုပြောတာလဲဆိုသင်္ကပ္ပကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နေရာမှာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းဟောတယ်။နောက်တစ်နေရာမှာဝိတက်ကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းဟောတယ်ပေါ့။ကြံစည်တယ်လို့ဗမာလိုပြန်ရ။ကြံစည်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်မြန်မာစကားတခါတခါကျတော့တလုံးစီရဲ့အတိတ်ပဲကိုပေါ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်တခါတလေကျတော့လေ။ကျန်စီတာဆိုတာမလုပ်တာလေလို့ထပ်မေးပြန်တော်တော်လေးပြန်ရှင်းဖို့ခက်ပါတယ်เนาะကျန်စီတယ်တွေးတော်တယ်เนาะစဉ်းစားတယ်အမျိုးမျိုးပဲဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲဒီခါတရံကျတော့ဝိတက်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတာပေါ့เนาะဝိတက်ဆိုတာတွေးတာကျန်တာအဘိဓမ္မာသဘောအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတက်ဆိုတဲ့ဝိတက်ကပါဠိဝိတက်ကဝိတက်ဝိတက်ဆိုတာနဲ့ဝိတက်ကဆိုတာနဲ့သင်္ကပ္ပဆိုတာ synonymous တန်းလို့ခေါ်တာပေါ့အ
ဓိပ္ပာယ်တူစကလုံးလို့ပြောတယ်ခါတည်းကအဓိပ္ပာယ်တူစကလုံးဆိုတော့တုံးကြတယ်လေတခါတည်းလေးဗမာပြည်မှာဒီအဓိပ္ပာယ်တူစကလုံးကိုဖွင့်ဆိုရတာမျိုးရှိတယ်ကျွတ်ပြောကြတယ်ပြုဆပြင်းတောင်းပြုဆပြင်းတောင်းဆိုတာဘာလို့တိုလီမိုလီတိုလီမိုလီကဘာလို့ဟိုတန်းတည်ခြင်းဆိုမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီစကလုံးနေပြန်ပေါ့နော်ဘာရလို့မမေ့ရဟာမရှိဘူးဘာရလို့အခုသင်္ကပ္ပနဲ့ဝိတက်ကဆိုတဲ့စကလုံးနှစ်ခုဟာသင်္ကပ္ပဆိုတာလဲကြံစီတာတွေးတော့တာဝိတက်ကလည်းကြံစီတွေးတော့တာဒီလိုနှမျိုးစလုံးကိုသုံးပြုတယ်တခါတည်းကအပ္ပနာဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးပြုတာရှိသေးတယ်ဒါလဲဝိတက်ကကိုခေါ်တာအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိတက်ဝိတက်ဝိတက်ကဆိုတဲ့အသုံးကိုအဘိဓမ္မာမှာတော်တော်များများသုံးထားတယ်ပေါ့တွေးတော့ဆင်ခြင်မှုပဲအဲ့တော့ဒီသဘောလေးကိုအရင်နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တည်းစကလုံးပြီးရင်စကလုံးကနေပြီးတော့အနစ်တာရကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ဖို့ဒါအမတန်မှအရေးကြီးတာသခါတလေစကလုံးနဲ့ထင်ရက်သွားလို့ရှိရင်ပဒပရမလို့ခေါ်တယ်စကလုံးနဲ့ပဲပြီးသွားအနတ္တိပဲမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသိဉာဏ်ကဒီအနတ်ဆိုဒီမှာတကယ်သိရတဲ့အရာကိုအနတ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အနတ်ဆိုတာအမဲနဲ့သွားမရောစေနဲ့နော်ဒီနေရာအနတ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအသိဉာဏ်အနတ်ဆိုတာလာတဲ့ဟာအတွင်းဖောက်ပြီးတော့သိရတဲ့အရာအပေါ်ရန်မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာအနတ်ဆိုတာသိရတဲ့အရာပဲစကလုံးဆိုတာအပေါ်ရန်ကနေပြီးတော့စကလုံးဆိုတာအမည်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအမည်ကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်သိရတဲ့ဟာကမှအနတ်အဲ့ဒီအနတ်ကိုဒီစကလုံးကနေတော့တာဝိတက်ကိုကြံစည်တယ်လို့ပြောတာဟာဒိဋ္ဌိပြန်တာပဲရှိမြန်မာစကလုံးနဲ့ပါဠိစကလုံးကိုဖရယ်လိုက်တာပဲရှိအင်္ဂလိပ်လိုကြ thought thinking လို့ပြန်ညာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာစကလုံးချင်းဖလဲယုံမဲရှိသေးတယ်အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်သေးဘူးသူကအဲ့တော့ဝိတက်ကဉာဏ်ရှိတယ်သင်္ကပ္ပဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာလဲလို့ဆိုတော့သဗ္ဗေဉာဏ်ကမြန်မာထပ်ပြီးတော့ဒီလက်တွေ့ကြအောင် apply ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖွင့်ပြောတော့ဆိုတော့စိတ်တန်အာရမဏအာရောပိတိလူရည်ရဏမှာရှိတဲ့အသိစိတ်တွေကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာဟောဒါကြတော့တော်တော်ရှင်းသွားပြီဝိတက်ဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာဟုတ်တယ်လေကိုအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတွေးတယ်ဆိုရင်ကိုတွေးတယ်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီပေါ်တင်ပေးနေတာပဲလေဒါလေးနဲ့မပြတ်စင်စားနေတယ်ဆိုတော့အာယုံပေါ်တင်ပေးနေစိတ်ဆိုတာအမှန်တန်နင်းမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေ။ဟော။အယောင်းဝင်ကိစ္စတွေးနေတဲ့လူကလည်းပဲကြည့်။တဏှာကြီးတွေးရင်လည်းတဏှာကြီးပဲလေသူက။တွေးနေမှာပဲသူတွေးကြရရှိတာဒီတွေး။နေလည်းကတွေးခဲ့တာဒီပြန်တွေးတယ်။ဟိုမနေ့ကတွေးခဲ့တာဒီပြန်တွေးတယ်။လက်ပြင်ကလုံးမဲ့ဟာဒီတွေးတယ်ဆို။ဟောအဲ့ဒီလက်ပြင်ကလုံးမဲ့အာယုံနေလည်းကတွေးခဲ့တဲ့အာယုံတွေပေါ်စိတ်ကိုတင်ပေးနေတာ။ပြင်းပေးနေတာကိုပဲတွေးနေတယ်လို့ပြောတာเนาะဟောအဲ့ဒါကြတော့အဓိပ္ပာယ်ပူရှင်းသွားဒါမို့ဝိတက်ဆိုတာအာရောပနအာယုံကိုစိတ်ပေါ်မှာတင်ပေးတဲ့သဘောလက္ခဏာအာယုံကိုစိတ်ပေါ်မှာတင်ပေးစိတ်တန်အာရမဏအာရောပိတိစိတ်တန်စိတ်ကလေးကိုအာရမဏအာယုံပေါ်သို့အာရောပိတိတင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကြံစည်တယ်တွေးတော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာဆိုတော့ထွက်လီဝင်လေလေးမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လီဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကလေးရောက်နေအောင်တင်ပေးနေရတယ်လေတော်တော်တင်ပေးနေရတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဒီကြားထဲကစိတ်ကလစ်လစ်သွားနေတာလေအဲ့တော့အာယုံပေါ်မှာနေလားလို့ဆိုမနေဘူးမနေလို့တွန့်တွန့်တင်ပေးနေရတာတင်ပေးလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်နဲ့အတော်နဲ့မရဘူးနောက်ဆုံးကျတော့တမာရီကနေပြီးတော့ခြိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကအယုံပေါ်မှာငြိမ်ချသွားတာတမာရီစွမ်းအားကအခုကြီးမပေးဘူးဆိုဒီကောင်တင်နေတော့တင်ဟိုပြုတ်ထွက်နေမှာပဲနော်ဘာ
နဲ့ဥမာတူတော့ဆိုအဖျားလေးပေါ်မှာမုံညင်းစီတင်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုနေပါလိမ့်လိမ့်ကြနေမှာပဲတင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်ပေးနေတာဒါကိုချမ်းစီတယ်လို့ဝိတ္တဆိုတဲ့ဘောကအာယုံကိုစိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေတဲ့ဘောလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဒီစိတ်ဟာအာယုံပေါ်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဝိတ္တမပိုင်မရဝိတ္တကတွန့်တင်ပေးနေရသူတင်မပေးရင်မတတ်နိုင်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကနေကြတော့ဥပမာတစ်ခုပေးတယ်ဥပမာပေးတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေကလူတယောက်ပါမြို့တော်မှာဘယင်နေတဲ့မြို့တော်မှာဘယင်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိပြုပြီးအဲ့ဒီလူအကူအညီနဲ့ဘယင်စီအောင်သွားတဘောကတော့ဘယင်နဲ့အာယုန်နဲ့တူတယ်နော်မြို့မှာနေတဲ့ဘယင်းရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဒီဝိတ္တနဲ့တူတယ်ပေါ့တောသားနဲ့စိတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့တဘောကတော့အဲ့ဒီနေကလူဟာဒီဘယင်းနဲ့ယဉ်နီးတဲ့လူတယောက်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘယင်းစီရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့အမိမပါပဲနဲ့သူနဲ့မိတ်ဆက်မှုမပါပဲနဲ့သူမရောက်နိုင်ဘူးတဘောကတော့စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာသူကသူလူလျောက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဝိတ္တရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုလို့ဒီလိုပြောတာပဲသူကြံစီပေးမှရောက်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒါသိလားလို့ဆိုမသိဘူးစိတ်နဲ့အတွေ့ရောချတာနော်စိတ်ကတွေ့တယ်ပဲတလောက်ပဲသိတယ်မြတ်စွာဘုရားကျတော့ခွဲထုတ်ပေးတယ်ဘယ်လိုတွေ့နေတဲ့အရာကိုခွဲသိတာဒါအမတမခက်ခဲတဲ့အရာတခု analyze လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့တွေလူတိုင်းဟာတဏ္ဍာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတဏ္ဍာအသိနဲ့ပြောမှဆိုရင်ရေဟာရေပဲပေါ့ဟုတ်ပါဘူး။ဟောတိပ္ပံဆရာတွေကဓာခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေထဲမှာဒီအတန်ဆိုတဲ့အရာသုံးခုသွားတွေ့နေတယ်ပေါ့။နော် H2O လို့ဆိုပြီးသင်္ကေတလုပ်ထားတယ်လေ။ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာဓာတိပ္ပံဆရာတွေကဒီလို analyze လုပ်တဲ့အခါတွေ့တယ်တော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သူကလှုပ်တာကဒီသိပ္ပံဆရာတွေကလှုပ်နိုင်တာရုပ်ပဲ analyze လုပ်နေခွဲခြားစိတ်ဖြာတယ်ဆိုတာသူရုပ်ပဲခွဲခြားစိတ်ဖြာစိတ်ကြတော့ psycho analyst လို့ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်မခွဲနိုင်ဘူးသူလုံးချတာတော့ဖက်တန်းနိုင်နော်မြတ်စွာဘုရားကျတော့စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝမှာအနည်းဆုံးရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ခွဲပြီစိတ်တခုစေတသိက်ခုနှစ်ခုနဲ့အဲ့တော့ unity of eight ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကျတော့ခွဲပြီးအသေးစိတ်ခွဲအဲ့လိုခွဲပြီးနိုင်တဲ့အခါမှာ function တွေလည်းသူကလည်းသူမတူဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရား function တွေသတ်မှတ်ပေးထားအဲ့တော့သိပ္ပံဆရာတွေရဲ့အစာပေါင်းများစွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားကဒါဖြင့်ဘာကရိယာသုံးပြီးတော့ခွဲတာတော့လို့ဆိုမေးလို့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဏ်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ချမ်းမြတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တိတ်ခဝိပဿနာအလွန်ကိုထက်မြတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခွဲတာအေပုရုဇဉ်တွေကဝိပဿနာတော့ရှုပါရဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာတောင်မှပဲထက်မြတ်ကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လုံးချတာတွေအများကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရှင်ရှင်မောဂလံရဲ့ဝိပဿနာတောင်မတူဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာတော်တော်လေးအသေးစိတ်အဲ့ဒါကိုအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အသေးစိတ်ရှင်မောဂလံရဲ့ဝိပဿနာကလုံးချတာဌာနတွေကလည်းလုံးရှုတာလုံးရှုတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့လုံးရှုလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာရေဆိုတာ H2 ကိုသိပြီးမသိပြီးတောက်ရင်တော့အစာပြေတော့မသိချာတာပဲမပြေဘူးလားပြေပါဘူးအေးအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အစတရားလောက်မကမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီနန္တရားကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားမရှိတာ
အင်မတန်မှအော်ဩဆရာကောင်းတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စိတ်ထက်စိတ်ထက်စိတ်စိတ်ပိုင်းတယ်ရုပ်တရားတွေဒါဒီတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတော်အသင့်ခွဲခြားစိတ်ချနိုင်ကြတာ division လို့တပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုအဲ့လားကျန်တာတွေကြတော့သူတို့ဘယ်သူမှတပိုင်းမလုပ်နိုင် analyze မလုပ်နိုင်ရရသော်ဘုရားလုပ်တယ်ရသော်ဘုရားလုပ်ပြီးတော့ပြတာတောင်မှပဲမနှဲသင်နေကြဘုန်းကြီးတို့အေးဒါကြောင့်စိတ်လို့ဆိုတာခေါင်းကြီးတို့တွေကမသိလိုက်ဘူးစိတ်ကပဲစိတ်ကူးတယ်လို့ဒီလိုထင်တာမြတ်စွာဘုရားကျတော့အသေးစိတ်တဘာဝတရားတွေရဲ့ function ကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောသွားတာလေစိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝလေးကိုအာယုံမရောက်အောင်ပုတ်တင်ပေးနေတာဝိတ္တပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီဝိတ္တကိုလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအာယုံမှာပုတ်တင်မှုမရှိဘူးပေါ့သူဖယ်လို့ရဖယ်အဲ့တော့သူစွမ်းအားရှိတဲ့တမာရီနဲ့သူ့ကိုဖယ်လိုက်တာဖယ်လိုက်ရင်ဒုတိယဆန်တတိယဆန်ဆိုသူဖယ်တာဒီဝိတ္တမမာပဲနဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့နေအောင်တမာရီစွမ်းအားနဲ့ထိမ့်ပေးပြီးတော့စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလေးရှိတယ်။အော်တခါတည်းရန်ကြတော့ဝိတ္တမပါပဲနဲ့စိတ်ရဲ့တဘာဝကိုတက်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဟာဥပမာမြင်သိစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကဝိတ္တဆိုတာရဲ့အကူအညီမယူဘဲနဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုမြင်သိစိတ်ခဲမှာမြင်သိစိတ်ဆိုတာသက္ကဝဉ္စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသက္ကဝဉ္စိတ်လေးဆိုတာအာမရှိလားသူကသို့တော်လည်း initialize ဆိုသူကမြင်မှရတယ်ကျန်တာမြင်သိစိတ်မှာဘယ်သူတွေပါတော့ဆိုဖတ်တာပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်ပညာပါတယ်စေရနာပါတယ်ဇီဝိတ္တတွေပါတယ်ဧကကတပါတယ်မနတိကရပါတယ်ဒီခုနှစ်ခုပါအဲ့ဒီမှာဝိတ္တမပါအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကအာယုံပေါ်ကိုဘလို့လုတ်တက်သွားတော့ဆိုတော့ automatic တက်သွားအဲ့ဒါကြတော့စာပေကျမ်းကမှာသဘာဝအဝိတ္တကစိတ်သူကသူသူကသူဘလို့လုတ်တက်တာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရှာစာပေကျမ်းကမှာတော့သဘာဝအဝိတ္တကသူကသူအလိုလျောက်တက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားလို့ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာဟာအားကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံရဲ့ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာဘယ်လိုဝဋ္ထုနဲ့အာယုံထိခိုက်တာတော့ဆိုမြင်စရာအဆင်းအာယုံဒီမျက်စိကိုလာတိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဒိန်းငယ်နဲ့မမီပေမဲ့လို့ဆွာအတ္တိအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုစိတ်ကိုနိုးထသွားစေတယ်ပေါ့မျက်စိကအဆင်းအာယုံကမျက်စိထဲမှာလာပြီး reflect လုပ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ပါနဲ့ဥမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကက်စမီချိတ်လေးကိုဖိချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတော်လေးတက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲဒီမျက်စိမှာအဆင်းအာယုံနဲ့မျက်စိသက္ခုပတာရဒီနှစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာဒီပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်တယ်အဲ့တော့ပြင်းမထန်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာအလွန်မင်းကြီးပြင်းထန်တာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပူပြီးတော့ပြင်းထန်တာတော့ကာယပတာရနဲ့ဖုဒ္ဓဘာဝနဲ့ထိခိုက်ထားကြပူပြင်းတယ်။အဲ့တော့မျက်စိဆိုတဲ့ဒီသက္ကုပတာရနဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အစင်ဒီနှစ်ခုဆုံပြီးလိုက်ချင်းဟာလည်းပဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပဲပေါ့။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုစွမ်းအားကြောင့်ဒီသက္ကုဉ္စစိတ်လေးဟာအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်အာယုနဲ့ဆုံသွားတယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းရှာမယ်ဆိုရင်တော့စာထဲမှာမရေးပေမဲ့လို့ဒီသဘောရှိတယ်ပေါ့။စိတ်နဲ့အာယုံထိခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားဟာတခြားအကြောင်းမလိုအပ်တော့ပဲနဲ့သူ့ဟာသူ့အော်တိုမက်တစ်တက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်သူကသဘာဝအဝိတ္တကစိတ်အတွေးမပါတဲ့စိတ်ဒါအတွေးမဲ့စိတ်လို့ပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်သဘာဝအပြင်အတွေးမရှိဘူးသူ့ဟာသူ့အလိုလျောက်အာယုံနဲ့သွားဆုံးတယ်နောက်တစ်ခုအတွေးမဲ့စိတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်အတွေးများဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်အသေးစိတ်အဲ့ဒီထဲမှာရှင်းပြထားတာရှိတယ်အနောက်တစ်ခုအတွေးမဲ့စိတ်ကဘာလို့ဆိုရင်ဒုတိယဇန်စိတ်တို့တတိယဇန်စိတ်တို့သရုတ်ထဇန်တို့ပင်စမဇန်တို့เนาะရူဝဝဆရဇန်တွေအရူပဝဆရဇန်တွေအဲ့ဒီအရှင်းမြင့်တဲ့ဇန်တွေမှာလည်းပဲဝိတ္တဆိုမပါတော့သူကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဝိတ္တအတွေးဟာမလာတာတော့ဆိုภาวนาสวนอาเนี่ยเผ่ปิดท่านน่ะตุตินเสียไม่รู้สรุปแล้วก็
တမာရီစွမ်းအားထက်လာတဲ့အခါကျတော့အေးသူ့အကူကြီးမယူတော့သူ့အကူကြီးမယူတခြားအကူကြီးနဲ့သွားတခြားအကူကြီးဆိုတာသူလေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားဆိုတာလည်းနမိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရှိတာပဲယူပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိတာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားတာကျတော့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘာဝနာဗလအဝိတက်ကစေခြေပွားတုတ်တက်လအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဝိတက်မလို့တဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအားလုံးကတော့အတွေးနဲ့တွေကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့အတွေးဟာအဲ့ဒါမှအရေးကြီးတယ်တဲ့ဝိတက်ကဆိုတာဝိတက်ကရဲ့သဘောကိုခုနားလည်ပြီးစိတ်တိုင်းအတွေးပါတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်တော်တော်များများအတွေးနဲ့လာအဲ့ဒီအတွေးဆိုတဲ့ဝိတက်စိတ်ဟာဝိတက်ဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာတုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝပဲကြည့်။တခູ່ပြောတော့မယ်ဆိုရင်တွေးတယ်။ဘာပြောမယ်ဆိုတာတွေးပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။တခູ່လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရောမတွေးဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့လို့တွေးပြီးမှပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမစည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။စကလုံးကိုဖန်တီးတတ်တဲ့တရားတဲ့ဝိတက်နဲ့ဝိสารာစကလုံးကိုဖန်တီးတဲ့သဘာဝတရားတွေပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြည့်ဘာပြောမယ်ဆိုတွေးတာဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားမဟောခင်ကကြိုတင်ပြီးဘာဟောမယ်ဆိုတွေးဟောနေရင်လည်းတွေးတာပဲလေတွေးပြီးမှပါဇက်ကစကလုံးကထွက်လို့ရတာဟုတ်မတွေးပဲထွက်လို့ရှိရင်ရောင်ရမ်းထွက်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့တွေးတယ်အဲ့ဒီတွေးမှုဟာအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်။စကားပြောတဲ့အတွက်စကားပြောပြီးဆိုရဲကဝစီကံ။လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့လူကရောငါလိမ့်မယ်လို့မတွေးပေဘူးလား။လိမ့်ပါဘူး။လိမ့်ုံလိမ့်နီးမှတွေးထားမှတချို့ပါနော်။တော်တော်ပြီးပြီကိုတွေးထားတာ။အဲအခုဆိုအလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တွေးတာ။တွေးပြီးမှလုပ်တာ။ပြောစကားပြောစရာရှိတွေးပြီးမှပြောတယ်။အလုပ်လုပ်စရာရှိလည်းတွေးမှဒါကြောင့်မို့ဝိတက်ကဝိสารာဝစီသင်္ခါရောတဲ့စာပေကျမ်းကမှာဝိတက်နဲ့ဝိสารာဝစီသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဆိုစကလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတာတော့မဟုတ်နှုတ်အမှုကိုပြင်ဆင်တဲ့တဘာဝတရားလေး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတွေးပြီးမှပြောတာဖြစ်လို့တဲ့ဒီလိုဆိုတာ။အဲ့တော့လောကလူတွေဟာတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဆက်သွယ်တာတော့လို့ကိုယ့်ကိုပြန်စမ်းစားကြည့်စကားနဲ့ဆက်သွယ်နေကြတာဟုတ်လားအနာနာရှိရင်နာနာလမ်းပြောတယ်ဟိုဝေးကြီးတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောတယ်အဲစကားမပါပဲတယ်လီဖုန်းမပါပဲပြောတဲ့စနစ်တွေအခုတော့ပေါ်လာပြီအင်တာနက်ကနေပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရောမတွေးရဘူးလားအတန်လေးပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကြစကားလုံးတွေနဲ့ပြောတာနော်ခုကလူတွေဟိုးနိုင်ငံခြားလူကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောတယ်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့เนาะအင်တာနက်ထဲရိုက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြဟောအဲ့ဒါကြတော့ဝစီသင်္ခါရတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကာသင်္ခါရလို့ပြောရတာမှဖြစ်နေအဲ့တော့ပြောတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အချိန်တုန်းကဒါမပေါ်သေးဘူးသို့တော့လောကမှာရေပုံရအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတ္တဝိสารာဝစီသင်္ခါရဆိုဟုတ်တယ်အတန်အနေနဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာမပေါ်ခြင်းလည်းနေပါစေစကလုံးဟာသူကရွေးတာပဲအတန်ဒိဋ္ဌာပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအင်တာနက်ပေါ်လာသေးတဲ့ကြောင့်လွဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်ဒါအဲ့တော့စကလုံးဆိုတာနှုတ်အမှုပဲလေစာဆိုတာသင်္ကေတပြောတာအဲ့တော့ကောင်းပြီဝိတက်ဝိสารာဝိတက်ကဆိုတဲ့ဒီအတွင်းဟာအဲ့ဒါမှအရေးပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓလူရဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားမှုမှာသူဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိအဲ့ဒါလို့နေစဉ်ဘဝမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိတက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကောင်းတဲ့အတွင်းမကောင်းတဲ့အတွင်းထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေခင်းချုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုမေးမြူးမွေးမြူးဖို့လိုအပ်တယ်
အတွေးကိုအတွေးနဲ့ပဲဖယ်ရှားလို့ရဒီဥပမာဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရေချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှင်နေညွန်းနေကိုဘာလဲဆေးရေနဲ့ပဲဆေးတယ်အတွေးချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအတွေးနဲ့ပဲပြန်ဆေးရအဲ့ဒါကိုတခါတလေပြောတာစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာကိုစိတ်နဲ့ပဲပြန်ဆေးတယ်ဆိုတာဒီအတွေးကိုပြောတာပဲပေါ့အတွေးနဲ့ပဲပြန်ဆေးအဲ့ဒီစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမဂ္ဂရှိပါမှာဟောပေးထားတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာအတွေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေဖြစ်တဲ့မဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုလမ်းညွှန်ထားတဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမင်္ဂန်နဲ့အတွေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ဒီအညစ်အကြေးကိုဆေးကြောပေးတဲ့ဤစနစ်ဒါတမသင်္ကပ္ပပဲပေါ့တမသင်္ကပ္ပနဲ့အစားဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုရယ်မာယာနဲ့အတွေးဆေးကြောပြင်တာဒါလို့ဆိုတာเนาะကောင်းပြီတမသင်္ကပ္ပမှန်တဲ့အတွေးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟို general point ကိုပေးတာ general point ဆိုတာခြုံငုံပြီးအားလုံးငုံပြီးတော့ပြောအခုစီလျှောက်ပြောဘယ်တော့မှမပြီးဂျင်တိုင်းပွိုင်းနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီထဲမှာအားလုံးကာပါဖြစ်တယ်ဒီသုံးခုနဲ့ပြောလောကမှာလူတွေအဖြစ်များတဲ့အတွေ့ပြောအဆိုးကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီအကောင်းရောအဆိုးရောနှစ်ခုတွဲပြောရင်ပူရှင်းလာအဆိုးကပါတော့ဆိုကာမဝိတက်ကကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလောဘနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့ကာမဝိတက်လို့ခေါ်တယ်ကာမဝိတ္တဆိုတာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားဖို့အတွေးတွေတွေးနေတာဒါကာမဝိတ္တเนาะဘယ်ဆိုင်ကတွေ့ဟင်းကောင်းတယ်သွားစားအောင်မလဲเนาะဘယ်စုကမှာကဲမှာဘာရှိတယ်သွားဝယ်အောင်မလဲဘာလုံးအောင်မလဲညာလုံးအောင်မလဲခံစားဖို့စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေလူတွေမှာနေ့စဉ်အများဆုံးတွေးတဲ့အတွေးတွေပဲပေါ့အိမ်မနေရတာငြိမ်ငွေတဲ့အခါကျတော့ဩကဘာပတ်ပြီးတော့ tourist လောက်လိုက်အောင်မပေါ့။လာတာပါတာတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်၊ရှုခင်းကောင်းကောင်းတွေကြည့်မယ်၊ပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားမယ်၊လေဝဝရှုမယ်စသဖြင့်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါတွေမြတ်စွာဘုရားကမပြောတော့ဘူးခြုံငုံပြီးတော့ကာမဝိတ္တလိုပဲပြောလိုက်တာနော်။မျက်စိကရှုခင်းကောင်းကောင်းတွေမြင်ဖို့၊မြင်ခြင်းစရာ၊နှစ်သက်စရာအာယုန်တွေကိုမြင်ဖို့တွေးတယ်။နားကကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားဖို့တွေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမှန်သမျှကာမဝိတ္တလို့အဲ့ဒီကာမဝိတ္တဟာဘယ်ကိုဆောင်သွားတတ်သလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘကိုကြီးထွားစေလာပြီးတဲ့အခါကျ problem တွေကိုတယ်လာတယ်သူကလောဘတွေကိုကြီးထွားလာစေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကာမဝိတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်လာလောဘနဲ့တွေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကိုရလိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညီမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်တွေရောက်လာပြီးတော့မလုံးရလုံးရလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေစိတ်တက်တည်ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှလူရာမရဘူးဆိုရင်တောကဖြစ်တာသူကပဲတည်ဆောင်လိုက်တာပဲပေါ့လောကလူတွေဟာလူရာရနေလို့ရှိရင်လောဘကထတ်တိုးလာလူရမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြည်မနှက်တွေဖြစ်လာတယ်လေဆုံးနေလာလို့ရှိရင်တောကဖြစ်တယ်လေဟောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေလွဲမှမလွဲဘူးဒီတိုင်းပဲသွားနေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွဲကမိစ္ဆန်သင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီအတွဲဟာလမ်းလွဲနေတဲ့အတွဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီအတွဲဟာမိစ္ဆန်သင်္ကပ္ပလမ်းမားနေတဲ့အတွဲဘယ်ကနေလမ်းမားတာတုံးလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမားတာပြောတာငဲသွားဖို့လမ်းကတော့ဖြောင်းနေတာပဲမမှားဘူးအဲ့ဒီသွားခြင်းကတော့နော်အပင်လေးဘုံသွားဖို့ရတော့သူကဖြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီလမ်းမှားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းမှားတာပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုအတွေးတွေကိုသူကတွေးတောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ပြီးတော့ကုသဏမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်ဟောအတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုဆိုတဲ့အတွေးတွေကလူကဲဘာနဲ့အစားထိုးရမလဲလို့ဆို
နိက္ခမသင်္ကပ္ပတဲ့ဒါ right on နိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမကနေလွတ်သွားစေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးပဲအာယုံခံစားလို့မှုအတွေးတွေကနေလွတ်သွားအောင်ဒါဖြင့်လွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့နီးရောရှိဘယ်လိုလုပ်ဒီဘက်သူတော်လွယ်တဲ့ကူနဲ့လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလွတ်ထွက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီကာမဝိတက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လွတ်သွားနိုင်သူ့ကိုပြန်ကင်လိုက်တာဆိုလိုတာကဆင်ကကိုယ်ကိုလာနင်းလို့ရှင်ဆင်ခြေတော့ကိုဖက်ထားလို့ရှင်အနည်းမခံရဘူးနော်ဆင်နင်းလို့ရှင်ဆင်ရဲ့ခြေတော့ကိုသာဖက်တာမဖက်နိုင်ရင်တော့ပြားတော့မှာပဲဒီချာနော်ကြောက်နေရင်တော့ပြားတော့မှာဆင်နေရင်ဆင်ခြေတော့ဖက်ထားလို့ရှင်ဆင်ကဘယ်လိုလုပ်နင်းတော့မလို့ခြေတော့ကိုတွယ်ဖက်ထားလိုက်အဲ့ဒါလိုပဲဒီသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုတာကာမဝိတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကာမဝိတက်သဘောကိုဆင်ញင်လိုက်တာဟာထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲတဲ့အဲ့ဒီကာမဝိတက်ကလွတ်ထွက်သွားတယ်နီးတနည်းပဲအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ကမ္မထာအာယုံတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့စာပေကျမ်းဟောင်းထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိသုရိမေတ္တဗိရမထသင်္ဃာကျမ်းတို့မှာတော့ကမ္မထာ40ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အထေကရာကြီးကြီးကျတော့ကမ္မထာကို40မပြဘူး38မျိုးပဲပြအဲ38ပါးကဏ္ဍလိုက်ရှာနေလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတချို့အဲ့ဒီ38ဆိုတော့ဘာမှမသိတော့လိုက်ရှာပြီးဟိုပေါင်းဒီပေါင်းဟိုထက်ဒီထက်ထက်အဲ့တော့ကမ္မထမ်း40တဲ့ကအာလောကကတိုင်းနဲ့အာဂတကတိုင်းနှစ်ခုနှုတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ကျန်တဲ့38ဟာနေရာကမှာကမ္မထမ်း38ဆိုရင်ပြောလို့ရှင်အဲ့ဒီပေါ့ကမ္မထမ်း40တဲ့က38ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်ပေါ့အလောကနဲ့အာဂတကတိုင်းဒီနှစ်ခုဟာဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ကမ္မထာနေဟာရှိမှတ်ပွားများတဲ့အလေးအထားရှိကြတယ်ပေါ့။ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အလောကတို့အာဂတတို့ကလည်းအသုံးဝင်တာအကြောင်းမို့လို့သူတို့ကလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားလို့ကမ္မထာ40ဆိုတာရှိတာနော်။ကဲကောင်းပြီ။အဲ့တော့အတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုသူ့ကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အာယုံကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်ကာမဂုဏ်အာယုံကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုကာမဝိတက်ကသူ့ကဘသူ့ပေါ်တွေးနေတုန်းဆိုကာမဂုဏ်အာယုံကိုတွေးတာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံတွေးတဲ့ဝိတက်ကိုကိုကနောက်စိတ်တစ်ခုကနေပြန်တွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လွတ်ထွက်မသွားဘူးလားအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွားပြီသူ့ပြန်ကင်လိုက်တဲ့သဘောပဲနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကာမဝိတက်လို့ဆိုရက်ဒီမိစ္ဆာအတွေးကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအတွေးကလွတ်သွားတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုပဲအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အာနာပါနပဲဖြစ်စေတစ်ခုကမ္မထာအာယုံတစ်ခုအာယုံပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလို့တဲ့အတွေးတွေပျောက်ထွက်သွားတယ်ဒီဘောကိုပြောတာနော်အဲ့တော့နိခမ္မဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံတွေကထွက်တာကာမဂုဏ်အာယုံကနေစိတ်ကိုခွာလိုက်တာအဲ့ဒါနိခမ္မစဘာတို့ခွာပုံခွာနည်းတွေခုနကပြောတဲ့နည်းနဲ့ခွာတာပေါ့ကဲဒီနေ့တော့ရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့တွေးတာအဝမရုပ်ရှင်ကြည့်အောင်လေးတရားပွဲသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုဒါထွက်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားဒါလည်းပဲခွာတဲ့နည်းတစ်နည်းပဲပေါ့အတွေးနဲ့ကွာဥတီချက်ဥလဲ့ပြလိုက်ပြောင်းပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲထွက်ခွာတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့တော့နိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုတာဟာသူကအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နိက္ခမသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရအာယုန်တစ်ခုကိုရှုမယ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီဝိတက်ရဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်ငါအားဖြင့်ကာမကနေထွက်ခွာလိုက်တာပဲသူက
နောက်ဆုပ်ပလိုက်တယ်ထွက်ခွာပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတမာတိချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာပထမဆံရသွားပြီဆိုတာအဲ့ဒီပထမဆံရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြမ်းမှရတာတုံးဆိုဒီကာမအာယုန်တွေကနေပြီးတော့ကာမအာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာမှပထမဆံဆိုတာရတယ်ကာမအာယုန်တွေကိုခတ်ဝေးဝေးထီအောင်ခွာပလိုက်တယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဆိုတော့ကံကုံအာယုန်တွေကဒီဘက်ကန်းနော်ပထမဆံဆိုတဲ့ဇန်အဆင့်ကဟိုဘက်ကန်းအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကန်းကခွာလိုက်မှဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တာလေဒီဘက်ကန်းမှနေနေရင်တော့ဘယ်တော့မှဟိုဘက်ကန်းမရောက်ဘူးလေအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခွာပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးလိုက်တဲ့သဘောပထမဆံရသွားပြီဆိုအဲ့ဒါကာမအာယုန်တွေကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွေးတဲ့ဇန်အာယုန်နဲ့ပဲနေတယ်ကာမအာယုန်တွေကိုမတွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဝိခံပနပဟံအားဖြင့်ခက်လန်းလန်းရောက်အောင်ခွာထားတဲ့သဘောတဲ့ခုနကတော့ဝိပဿနာနဲ့ခွာတာကရှုနေတဲ့အချိန်လေးမှာရှုလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးတွေမှာကွာသွားလို့တည်ငါပဟနာလို့ခေါ်တယ်ဇန်အာယုန်ကြတော့တမာရိစွမ်းအားနဲ့ခဝေးဝေးခွာထားနိုင်လို့ဝိခံပနပဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအစင့်မြင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကာမအတွေးကိုတွေးစီနိုင်တဲ့ဒီတဘာဝတရားလောဘတို့အားပေးနေတဲ့ဒီအတွေးတွေပယ်တတ်မှာတော့သူကလောဘတို့ပယ်တတ်မှာပဲပေါ့အဲ့လိုမတရားမစိတ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့နိခမ္မသင်္ကပ္ပဟာအရှင်မြတ်နဲ့သမုတ်စီရာပန်းဟန်နဲ့ကာမဝိတ္တကိုပယ်တတ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုပြောအေးသောတာပန်အရှင်တော်မှအပြည့်ဝမပယ်တတ်နိုင်နေဘူးသက္ကရာကံအရှင်ကလည်းအပြည့်ဝမပယ်တတ်နိုင်နေဘူးသို့သောသူတို့ဟာယုံချမ်းတဲ့ကာမအတွေ့တွေတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂံမိမဲ့နဲ့ကာမအတွေ့တွေလုံးဝဖယ်ရှားလို့ရသွားပြီတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့သမုတ်စေတာပဟံနဲ့ကာမဝိတက်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိခမဝိတက်ဘက်ကိုကူးပြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီကြတာမှတမသင်္ကပ္ပဆိုပြီးပြီးဆုံးဆုံးဖြစ်သွားတာဒါကိုပြောတာဒီတမသင်္ကပ္ပလေးကကြည့်နေကိလေသိမာရင်တော်နိဗ္ဗာန်ဂစ္ဆတိတိမကောဆိုတာကြည့်ကံကုံအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏတဏနဲ့တွဲလာတဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအတွေးတွေဘယ်တော့မှမလာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလိုက်တာဟာဒါဒီလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံကိုရောက်သွားတာမို့ဒီနိခမ္မသင်္ကပ္ပတကယ်ကိုသမုတ်စေတာဗဟံအဖြစ်ကာမဝိတက်ကိုဖယ်ရှားတာဟာလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီကြတော့မှမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့ဘဂင်ရှိပါတဲ့ကတမ္မသင်္ကပ္ပရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဲ့ဒါအပြည့်အဝပဲအဲ့ဒီကြမ်းမှာတမ္မသင်္ကပ္ပရဲ့ပြည့်ဆွမ်းဆောင်မှုဟာပြည့်စုံရှိတယ်ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ပထမဇန်ရနေပြီဆိုရင်ကာမတွေကဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စသည်ဆိုရင်မပြောနဲ့တော့ပထမဇန်အဆင့်နေပြီလေကာမအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားထားနိုင်တယ်ဖယ်ရှားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဒီဘက်ကန်းကခွာထားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့ထွက်ခွာနေပြီအေးအဲ့လိုကာမအာယုန်တွေကနေထွက်ခွာတဲ့ဒီအတွေးဟာနိခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးဟာ right thought လို့ခေါ်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပအတွေးပဲတဲ့ဒီအတွေးမျိုးဒါမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသင်္ကပ္ပအဓိပ္ပာယ်ကို define လုပ်ပြတာနော်နောက်တစ်ခါအပြာပါဒသင်္ကပ္ပအဲ့ဆိုရယ် negative အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာဖြာပါရဆိုတာဘာဒေါသဒေါသဆိုတာလေလူတွေစိတ်မှာမကြမကြဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ရင်တွေးတယ်လေလူကလည်းစိတ်ဆိုးငြိမ်းနေတယ်မအောင်မေ့နေနဲ့စိတ်ဆိုးစရာတွေထပ်တွေးတာပဲထပ်တွေးလေမုန်းနှီးမှုတွေတိုးလေထပ်တွေးလေမုန်းနှီးမှုတွေတိုးလေအကုသိုလ်တွေကများလေနော်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ဗဇက်ကလည်းဆဲပြီးလက်ကလည်းပါလာပြီးဖြစ်ကုန်နော်အော်အဲ့ဒီအတွေးကထွက်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ကြတယ်။ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲ။အပြာပါဒသင်္ကပ္ပ။အပြာပါဒသင်္ကပ္ပဆို

ဘာပြောတာလဲဆိုမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေ့မိတ္တပဲမေတ္တာနဲ့တွေးတယ်အဲဒေါသနဲ့တွေးနေတယ်များတော့ဗျာပါရဝိတက်ကမှားနေပြီအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့တွေးလိုက်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်သီးခံတယ်ဆိုတာလေးခြံရံပြီးတော့လာလိုက်တဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်တော့ဘူးမကောင်းတာတွေကိုမကြည့်တော့ဘူးကောင်းတာလေးပဲကြည့်ကောင်းကွက်ကိုရှာမေတ္တာကိုပွားစွာလောကလူတွေဆိုတာအကောင်းနဲ့ဆိုရောနေမှာပဲလေအဲ့တော့ကောင်းနဲ့ဆိုရောနေတာအဆိုးလေးတွေကြီးပဲရွေးပြီးတော့တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာပွားမှာဆုံးပွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုပဲကြည့်ရမှာလူဟာအပြစ်တွေကိုမကြည့်နဲ့အကောင်းလေးပဲကြည့်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်တတ်အောင်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်ပြီးတော့အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားအောင်ဒေါသကိုဖယ်ရှားအောင်အမပဲဆိုင်တော့ဒေါသကသူရှိနေရင်တော့စိတ်ကိုစိတ်နှလုံးကိုသူကလောင်မှာပဲလေသူကအယုတ်ဆိုးကြီးတန်စီဒေါသဆိုတာဖြစ်စည်းတယ်လို့ထိပဲရဘာကိုဖြစ်စည်းတာလဲဆိုစိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စည်းဟုတ်တယ်လေဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးဆက်ဆက်တုံပြီးတော့လူတွေဟာတခါတခါအရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုဒေါသကိုထွက်ပြီးတော့မနိုင်တဲ့အခါမှာတတော်ရုပ်ပြစင်မြတ်ဖြစ်တယ်အတော်ကိုရုပ်ပြစင်မြတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသမနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကိုအကြည့်ကြည့်ပေါ့။အရင်ထဲမှာရံပြစ်တာတွေပါလေအရင်တော့တောရွာတွေဆိုပိုးပေါ်သေးတယ်နော်။တိန်နဲ့တိန်အဲဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုဒေါသကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်ကိုအယုဆိုးကြည့်တယ်။ကဲလူတော့မကြည့်ပါနဲ့တော့ခွေးကြိုက်တာသာကြည့်ရတော့။ဒေါသမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကြိုက်တာပဲကြည့်နော်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အေးသူတို့လူပဲငါလည်းမတူးဘူးပေါ့။အခွေးကြိုက်တယ်လို့ခိုက်ကြမယ်လူလည်းမထူးဘူးလေအမီးမပါတာပဲရှိတာအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသဆိုတာကိုဒေါသဆိုတဲ့အတွေးဟာမုန်းစရာတွေကိုတွေးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့မုန်းစရာတွေမတွေးပဲနဲ့ဒီဒေါသကိုပဲသူ့ကိုအပြစ်ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီလိုနဲ့တွတ်ထွက်သွားပြန်တယ်ခေါင်းနာဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကိုမတွေးဘူးဒေါသရဲ့သဘောကိုဆင်ញင်လိုက်တာ။ဩဒီဒေါသကမကောင်းပါလားလို့သူ့အပြစ်ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ခုနအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွား။အဲ့ဒါလည်းထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာကမ္မထံပွားတယ်။ကမ္မထံတစ်ခုကိုပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါသလွတ်ထွက်သွားတယ်။ဒေါသကလွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကဗျာပါဒဝိတက်ကလွတ်သွားပြီ။လွတ်သွားပြီးတော့အဗျာပါဒဝိတက်ကဆိုတာကုသနာမှာတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားမင်္ဂန်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုရတော့အဲ့ဒီမင်္ဂန်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုရတာတဘာဝတရားတစ်ခုကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ရလို့ရှိရင်တည်ငါအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့တည်ငါအားဖြင့်ဒေါသကိုဖယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟောဇံရပြီဆိုတဲ့အခါ

ရတဲ့လိုက်တာကျတော့သမုတ်စိတ်အဲ့ဒီကျတော့ဇာပါရဝိတက်လို့ဆိုရဲမိစ္ဆာဝိတက်လောကလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့အဗျာပါရဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအာဒောသနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးသမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်လာတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ဆိုက်ထိပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတွေးဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဝိဟိန္တာဝိတက်ကအဆိုးကဝိဟိန္တာဝိတက်ခုနတုန်းကစိတ်ဆိုးရုံစိတ်ဆိုးတာဝိဟိန္တာကြတော့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ထီအောင်ပါတယ်သူကရဆိုးမှုကျွလွန်နိုင်တယ်တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဆိုတာကြတော့သူပို့ပြီးတော့ဖြစ်ချီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိဟိန္တာဝိတက်ကတဦးတယောက်ကိုညှင်းဆဲမဲ့တတ်ဖြတ်မဲ့ဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာမိစ္ဆာဝိတက်ဘာဖြစ်လဲသမေဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒါပဏာတိပဒကံနေထိုက်တော့မယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆက်ပြီးတော့เนาะတဏှဲငင်းဒုစင်ပါဆိုတာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီအတွေးကထွက်ချင်လို့ရှင်ခုနနေ့စနစ်တင်မယ်အေးဒီဝိဟိတာဆိုတာသူများကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့ cruelty ရက်ဆက်တဲ့သဘောဟာမကောင်းဘူးလို့ဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနအတွေးဟာပြုတ်ထွက်သွားပြန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအာယုတစ်ခုကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါပြုတ်ထွက်သွားလွတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါလို့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အခါရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတော့အဝိဟိန္တဝိတက္ကလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်အဝိဟိန္တဝိတက္ကကအဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုလို့နောက်ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ထီအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်တော့အဲ့မဲ့ဖို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အငုတ်ပါမကြံအမြင့်ပါမကြံဒီဝိဟိတာဆိုတဲ့ရက်ဆက်တဲ့သဘောထားတစ်ခုဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဖယ်ရှားပြလိုက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေဟာအဝိဟိန္တာဝိတက္ကလို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအပြဘာရာဝိတက္ကဆိုတာမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနိခမဝိတက်ကဆိုတာတဏ္ဏလောဘမပါတဲ့အတွေ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်ခွာပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေဆွလန့်မှုတွေမပါတဲ့ခံစားလို့တဲ့အတွေ့တွေမပါတဲ့အတွေ့တဲ့အဲ့ဒီအတွေ့တွေဟာတန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အတွေ့တွေကြီးပဲအဲ့တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အတွေ့တွေကိုမိမိတဏ္ဏမှာရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်မှသာလေအဲ့ဒီအတွေ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာကြံပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါမို့နိဗ္ဗာန်မက္ခတိတိမက္ခောလို့ခေါ်တာမက်ဆိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီအတွေးဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအများကြီးထောက်ကူပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်မျိုးရောက်ထွက်သွားတယ်ဟောတာကအတွေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုဒီမှာနိခမ္မသင်္ကပ္ပအဗျာပါရသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပဟောဒီ၃မျိုးပြောတာနိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမတွေနဲ့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေကနေထွက်ခွာခြင်းထွက်ခွာတဲ့အတွေးလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့အတွေးနော်ကမ္မထအာယုန်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးဩဆံရတဲ့ပထမဇန်အဆင့်လောက်ရောက်တဲ့အတွေးမျိုးတမာတိစွမ်းအားနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒါနိက္ခမဝိတက်ကအနာဂါမိမဲ့ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့အတွေ့အကြုံတော့လောကနိက္ခမဖြစ်သွားတယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလောကထွက်သွားအဲ့ဒါလို့မှတ်ဇာပါရဝိတက်ကဆိုတာဒေါသနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့ဟာလည်းပဲပရမအစဉ်ဝိပဿနာနဲ့အထုတ်မယ်နောက်ကြတော့မေတ္တာစံပွားမယ်တရင်ကပဟံဝိပဿနာနဲ့ဖယ်တာကတရင်ကပဟံဒီစမေတ္တာနဲ့ဖယ်တာကြတော့ဝိက္ခမဏပဟံမေတ္တာဇန်နဲ့ဖယ်တာကြဝိက္ခမဏပဟံမဲ့နဲ့ဖယ်တာကြတော့သမုတ်စီကပဟံအကျဉ့်မဲ့ပယ်ဖြောက်တဲ့နည်းနဲ့သွားတာအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့နဲ့သူ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်နောက်ရက်ဆက်တဲ့အတွေးဝိဟိန္တာဆိုတဲ့အတွေးကိုအဝိဟိန္တာလို့ဆိုတဲ့ကရုဏာနဲ့ပဒအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုခြင်းအားဖြင့်ရက်ဆက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုကရုဏာမဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုတရင်ငါးပါးဟာဖြင့်ဖယ်ရှားထားပြီးတော့
ကရုဏာကိုအခြေခံတဲ့ဇန်တရားကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိက္ခမဏပဟံအားဖြင့်ဝိညာဝိတကုဖယ်ရှားအေးအနာဂံဖြစ်သွားပြီအနာဂမိမဲ့ရသွားပြီအနာဂမိဖို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုတ်စေတပဟံနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှတမသင်္ကပ္ပဆိုတာပြီးပြီးဆုံးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာနော်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့လို့တယ်တမအတွေးလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့အင်မတန်မှအဆင့်မြင့်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဒီအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေဟာသူစနီးစနစ်အတိုင်းလှုပ်လာလို့ရှင်မရဘူးမဟုတ်ရရနိုင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်ချင်းကတော့လို့တာပေါ့ကို့မှာအရင်ချင်းမှီတယ်မမှီဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ညသောအပြင်လူတွေကအရင်ချင်းတော့မှီတယ်အရင်ချင်းကိုဖြတ်တာပါတော့ဆိုပြင်းတာနော်နိဗ္ဗာန်တော်မှာရရွှေ့ပြီးမှလိုချင်တာလေအခုသွားရမယ်ဆိုရင်လိုက်အောင်မှမဟုတ်သေးဘူးလှုပ်ရှားရည်ရှိသေးတယ်တို့မတိုင်မရသေးဘူးတို့အဲ့ဒါတွေကဖြတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဖြတ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတာပဲဖြတ်တွေကအများကြီးရှိပြတ်သားတာဆိုတာသိပြီးမရှိဘူးပေါ့ပြတ်သားမှုဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိနိုင်ဘူးဘုရားလောင်းနေပြတ်သားတယ်အဲ့ဒါညာဆုံးเสียရရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားပဲလှုပ်เสียရရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားပဲသူကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများကတတတအယူဆွဲသမားတွေကဒီဘာနဲ့တူလို့ဆိုချက်ပေါင်လို့ပဲသူကဟုတ်ပဲဆွဲလဲပါတော့တာဒီပဲဆွဲလဲပါနာပဲသူကတော့နဲ့တော့မပြတ်ဘူးတာမှတ်ပြီတော့နော်အမြင်ကလေးတွေကတွဲနေတာဘယ်တော့မှမပြတ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့စာပေထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်เสียရှိလို့ရှင်ဥစ္စေရသမားအရင်ရောက်မှာတဲ့တော့ပြတ်တယ်လေပြတ်ပြတ်သားသားလှုပ်တတ်တယ်ဥစ္စေရသမားအရင်ရောက်တယ်တဲ့တတတသမားကတော့တွဲနေဦးမှာပဲအမြင်နော်ငှက်ပြရင်လည်းတခိုင်းလေးတို့လာအောင်မှသူကနော်အဲ့ဒီလူဟာမျိုးနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်အတူဝင်မှုစဉ်းစားတာတို့နော်တယောက်တည်းပဲတော့မှမတော်ခြင်းဘူးသူကအဖော်လေးနဲ့မှတော်ခြင်းအဲ့ဒါအဖော်တွဲနေတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တတွေကိုနိခမ္မသင်္ကပ္ပအဝအပြပါတာသင်္ကပ္ပအဝိမတသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့စားထုတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတကယ်အထောက်ကိုပြုတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည်ပြည်ဝဝရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဲ့အခိုက်မှာကြလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ခင်၈ပါးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဟာတဏှီတည်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့သူကဆံရဆံရကိစ္စလေးတွေမှာသူကသူဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့ရှိပိုင်းမှာတော့စွမ်းဆောင်မှုတွေမညီသေးဘူးလို့ပြောတာเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘယ်ကိရှိပါတဲ့မှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တမသင်္ကပ္ပတမဒိဋ္ဌိကိုထောက်ကူပြုတဲ့အတွေးဖြစ်တော့ကြောင့်အ ਨੇ စုံကိုယ့်ရဲ့အတွေးလေးကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတွေးနေတဲ့အတွေးဟာလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ကရုဏာမဲ့တဲ့အတွေးလားဆိုတာလေးတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံစိတ်တွေခံစားလို့ရတယ်တွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်။အော်ငါ့မှာကာမဝိတ္တတွေဖြစ်နေပါလား။ဒါတွေကထွက်ခွာမှဖြစ်မှာပါလားလို့ဆိုရင်ဒီအတွေးကိုအတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နိခမ္မအတွေးနဲ့ကာမအတွေးကိုပြန်ဖယ်ရှားရမယ်။ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်။ဝိညာဉ်လို့ဆိုရင်ဉာဏ်စဲလို့မှုနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုကရုဏာနဲ့စားထိုးပြီးကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်။အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောလဲမှန်ကန်သွားမှာပဲအလုပ်လဲမှန်ကန်သွားမှာပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှသာလေတို့တွေကတကယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းရှာတွေ့မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရ

တုတာတော်တမောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းကြောင့်ကြည်တရားစေကိုဒီဝိတဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝိပူဇာခြင်းနောက်ကိလေသာစေတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမှုဟတာပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကိစ္စလွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပဲဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာစရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီဒီဘောင်ကိလေသာဟုဘုခတိန်ကင်းကြီးရာအစေဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ဇန်တုပါရမီအဆင့်အဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: ာသနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုပြာသူလဇန်12ရက်29ရက်12လ2019ခုတောက်ကြနေမကွေးတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြည်သူစံပြကြီးရွာရှင်းမြတ်နာကျောင်းဘုဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အွယ်အမှတ်195တွင်143ချိန်မြောက်ဖြစ်ဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောပြည်သူစံပြကြီးရွာအငိမ့်စားချမ်းမာရေးမှုကြီးလူထောင်ခင်ဇနီးဒေါခင်ကြီးမိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနအလှူအထူးပြုကျင်းပပေးတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဒီနေ့စတုထာမြောက်နေ့နာနယ်ပိုင်း9နာရီကျေးဇူးပြုဟောကြားမည်ဖြစ်သောပရိစ္ဆေတုံးပတင်တန်းတရားတဲ့ပရိစ္ဆေတုံးပဧသူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆေတုံးပနှမျိုးမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောခဲ့တယ်စာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နေ့လယ်ပိုင်းတရားအထုတ်နေကြတာတစားလားခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါလားအေးခန္ဓာထဲမှာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဖွေးရှားလေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတာဘာပဋိစ္စသမုပ္ပါအေးတင်နန်းတရားနည်းနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းသရိယဆရာတော်တွေကသင်ကြားပေးနေတာပါပဋိစ္စသုံးဥပ္ပတ်စာပဋိစ္စသုံးဥပ္ပတ်စာပဋိစ္စသုံးဥပ္ပတ်ကတစ်ဆင့်ခန္ဓာပဋိစ္စသုံးဥပ္ပတ်ဟုတ်လားဒီတော့တာတကနဲ့တဘာဝနှစ်ရပ်ပေါင်းပြီးတော့တန်ត្រာကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားတန္တရာကမလွတ်မြောက်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့တန္တရာမှာအေးတေမင်းရဲ့နေပယ်ထဲမှာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့နေနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါအဝိုင်းသူတော်ကောင်းတို့အပြင်ကတကူသံပတ်အကွက်တင်နဲ့ကွက်ထတဲ့ဥစ္စာတခြားလားသရမရဏလားဩ32ဘုံနေဆက်ဝိုင်းကြီးသုံးတဲ့ဘုံဆက်ဝိုင်းကြီးဟာသရမရဏဆိုတဲ့ဟူချင်းသေးချင်းနဲ့အကုန်လုံးနှခမ်းတပ်ပြီးတော့ပတ်ထားတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဘုန်းဘုန်းတို့တတွေ့ဟူချင်းသေးချင်းကဘလို့မှထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ထွက်လို့မရနိုင်လဲဆိုသရမရဏနဲ့တေမင်းကြီးကပတ်ထားတာကိုတေမင်းကြီးကဘာနဲ့ပတ်ထားအေးသရမရဏနဲ့သူ့နယ်ပဲသူရဲ့စီဝိုင်းတွေကလွတ်မသွားရလေအောင်တဲ့သရမရဏနဲ့တေမင်းကြီးကပတ်ထားနော်ချုပ်ထားတာသရမရဏထောင်ထဲမှာတခြားလားချုပ်ထားတာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အပြင်ကိုထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသနာလို့နော်ဒီ32ဘုံထောင်ထဲကနေပြီးတော့အိုဘေးနာဘေးတေဘေးကထုတ်ပေးဖို့အတွက်တခြားလားပွင့်ပေါ်လာတာလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြဖို့လာတယ်တို့တော်လည်းပဲတတဝါတွေကထွက်ချင်တာလားအထက်တို့တို့ဝင်တာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ချက်ချံတဲ့ကဟုတ်လားမွေးမြူရေးချက်တယ်လို့နော်ဟုတ်လားချက်ချံတဲ့မွေးမြူရေးချက်တယ်ကိုချက်ပိုင်ရှင်ချက်ချံပိုင်ရှင်ကတခြားလားမွေးထားတာလားမွေးထားတယ်အလိုရှိတဲ့အလိုရှိတိုင်းတကောင်ထုံးသာခြေစားနောက်တကောင်ထုံးသာပါလေခြေစားအဲ့တော့အဲ့ချက်ပြေးလို့လည်းမရဘူးတခြားလားသူတော်ကောင်းတို့ခြံလောက်ထားတာလားခြံထဲမှာခတ်ထားတယ်ဟုတ်လားအချိန်တိုင်းရင်တကောင်ဆွဲယူလိုက်ပါလေตาลายตลอดเลยตุรกองတို့ฌานเดกก็ซ้วยทุ้งตรงก็တော့မဟုတ်ကြဘူးล่ะတခါสุญญ์အောင်တော့ဩကြတာပဲဩကြတော့ซ้วยทุ้งပြီးတော့อ๋อตัดตัวပြီ စားလိုက်ပြီဆိုတော့ကြမ်းတဲ့ကြက်တွေကဘာလို့နေရလဲဟမ်ပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောင်းလိုက်တွန်းလိုက်မြူလိုက်တခြားလားပြောနေရတာလားဘာမို့လို့တရိษံမို့လို့ဘာမို့လို့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတဲ့ဘုန်းတော်တွေလဲတေမင်းဟုတ်လားတေမင်းဆိုတဲ့ဘာလဲချိုင်းပိုင်းချင်းကလေ32ဘုံထဲမှာခြံခတ်မထားဘူးလားအချိန်တိုင်ရင်တော့တကောင်ချင်းဆွဲမထုတ်ဘူးလားဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မအော်ကြဘူးလားငိုလိုက်ရေးလိုက်နဲ့နော်ငိုလိုက်ရေးလိုက်နဲ့တခါတည်းဟုတ်လားငိုလိုက်တာအော်လိုက်ကြတာဆွဲထုတ်တော့ကနော်ဟုတ်လားသုတ်တံပို့လိုက်တော့မငိုကြဘူးလားအိမ်ပြန်လာတော့လေပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်မဲ့သွားပြီတတ်တာကိုမဲ့သွားပြီဆွဲထုတ်သွားတာကိုလည်းမဲ့သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်စကားဝုံးရှိပါလေပျောက်သွားပျောက်သောသူတည်သောသူစကားဝုံးတောင်းရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲဆိုမမင်းနဲ့ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲဆိုတာတော့ဟမ်ဘာနဲ့ดูလဲဆိုတာကိုယ်ကိုသိရမယ်နော်မေးဖို့လို့လားအေးဘာဖြစ်လို့အာနာစရာကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်လားဘာနဲ့တူလဲ32ဘုံခဏကြည့်ဟုတ်လားပြောလိုက်ပါလိုက်ဟုတ်လားဆွဲထုတ်တော့တော့ဩကြတယ်ပြီးတော့လဲပြောနေကြတာပဲမပြောကြဘူးလားအေးကြက်ချံတွေကကြက်တွေကိုလောင်ပြီးတော့အသက်ခံနေရသလိုသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုမိသားစုကိုဘဝင်ခြင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အဖို့ဘွားတွေရှိသေးလားအဖို့ဘွားတွေဘသူကဆွဲထုတ်သွားအဖို့ဘွားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတချို့ဆိုအမေဖေရှိသလားပြန်ကြည့်လိုက်ဘသူကဆွဲထုတ်သွားကိုညီကိုမောင်နှမဘဝင်ခြင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဆုံးဆုံးလုံးနေရှိသေးလားဘသူကဆွဲထုတ်သွားကိုယ်မျက်စိအမြင်ပဲမဟုတ်လားဒါမဲ့ကိုကသတိရပြီးတော့ဒီအသေးတရားကလွတ်အောင်နင်လားငါလားအထုတ်မဟေးလို့စိတ်ကပေါ်လားပေါ်လားအိမ်ရောက်ရင်ပေါ်အောင်မလားဒီမှာတုန်းကတော့ဒီမှာတော့ကတော့အိမ်ရောက်ရင်တော့နေသွားပြီဟုတ်လားနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်မဲမေးလိုက်လို့ရှိရင်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါခိုင်လို့လားမခိုင်လို့လားခိုင်ပါဘူးခိုင်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မျက်စိအောက်တွင်တဲ့ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်သွားလိုက်တာသူ့ဆွဲထုတ်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားဘသူ့ဖြင့်ဆွဲထုတ်သွားပြန်ပြီဘလူ့ဖြင့်ဆွဲသွားပြန်ပြီဟောမကြနေရဘူးလားလိုက်ကောမလိုက်နေရဘူးလားလိုက်ပို့ရတယ်လေနော်သူသေးရင်ကိုသေးရင်သူသေးလို့ကိုကလိုက်ပို့တဲ့ချိန်တော့ကိုကတော့အိမ်တော့ပြန်လာလို့ကိုသေးလို့သူကပို့တဲ့ချိန်ကိုကအိမ်ပြန်လာလို့အေးသူတော်ကောင်းတို့32ဘုံသေမင်းရဲ့ပိုင်းနဲ့နေမြန်မာသင်မင်းပိုင်တဲ့နယ်မြေမှာဒုရကောင်းတို့တထွေခြံခတ်ခံထားရတာဗျာစရာမရဏခြံစည်းဦးနဲ့လေဘာခြံစည်းဦးနဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်စားနေလို့မဖြစ်ပါဘူးပေါ်ပေါ်စားနေလို့ပေါ်ပေါ်နေနေလို့မဖြစ်ဘူးဘာနဲ့နေရမယ်တရားနဲ့နေရမယ်နော်ညာအိပ်ပြန်တော့လေဒုရကောင်းတို့အဲ့လိုမပြောမချင်းဘာနဲ့အိပ်ရမယ်ပါလေထွက်လေတီဝင်လေတီထွက်လေတီဝင်လေတီအိပ်ပြောအောင်အိပ်ဆေးမလိုဘူးသူနဲ့ပဲအိပ်နော်အိပ်တဲ့အခါတမာတိအားရတော်တော်လေးရလာပြီဆိုရင်နိုးလာပြန်တော့လေအဲ့ဒီထွက်လေတီဝင်လေတီနိုးလာနော်မကောင်းဘူးလားမင်္ဂလာရှိတော့ညနေမင်္ဂလာရှိတော့ညမင်္ဂလာရှိတော့မနေ့မကောင်းဘူးလား သုနေခတ္တံသူမင်္ဂလံသူပါပါတံသူဩဋ္ဌိတံသူခနောသူမောဟောဒ္ဒသသူယိတံဗြဟ္မစာရိတုဗြဟ္မစာရိတုသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြုပ်ပွားများအထုံနေကြတော်သူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍမှာသုနေခတ္တံမကောင်းတဲ့ခံမရှိအကောင်းနက်ခတ်တဲ့အကောင်းနက်ခတ်တဲ့ကြည့်ဖြစ်နေနော်သုနေခတ္တံသူမင်္ဂလံအမင်္ဂလာမရှိမင်္ဂလာရှိသောညမင်္ဂလာရှိသောမနေ့မနေ့ပိုင်းဖြစ်နေတယ်တုမင်္ဂလာတုပဘာတံကောင်းသောမိုးသောခြင်းရဖြစ်နေတယ်သုဟုတ်တိတံကောင်းသောနိုးထားခြင်းဖြစ်နေတယ်သုခနောကောင်းသောခန္ဓာဖြစ်နေတယ်သုမဟုတ်တော့ကောင်းသောမိုးအောင်ဖြစ်နေတယ်တခြားလားတရားနှလုံးဖြစ်နေလို့လားအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးတရားနှလုံးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုပြတ္တရာရဲ့အားစားရွေးစရာရွေးနေရင်ဘာရှိလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုကောတုဟလမင်္ဂလာတဲ့ဥပဒကခုံကြီးဥပဒကဒကာဒကမတည်းခုံကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကငါဘုရားရဲ့တပည့်သားမှန်ကောတုဟလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမောက်ကဟောက်ကရှောက်ပြီးတော့အစွဲတွေကိုမစွဲရဘူးတဲ့ကောတုဟလမင်္ဂလာဘာလဲအာမဟုတ်ကဟုတ်ကသတ်မှတ်တဲ့မင်္ဂလာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဲ့နော်ဥပဒကဂုံရင်မှာအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်နေလို့ရှိရင်ဥပဒကဥပတိကာမတွေမဟုတ်သေးဘူးယတနာသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စီးကတ်တတ်တဲ့ဥပဒကဥပတိကာမတွေမဟုတ်သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောတုဟုလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အပြင်ကလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုမကျတဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကိုရှောက်လက်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗာလေတပည့်သာဝကတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယတနာ၃ပါးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာယတနာမြတ်၃ပါးကိုစိတ်ကတ်တတ်တဲ့ဥပဒကဖြစ်ကဘုရားအတိမမပြုတ်သေးဘူးတဲ့ဘုရားသူမအတိမမပြုတ်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့အရှင်ပြေပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအတိမပြုတ်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားကဲနေတန်းစကားပြောနေတာနဲ့ပရိစ္ဆာ၃ပါးလေဟုတ်လားကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးရှင်တော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဗာယတိ8000ပြဆက်လို့နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမှာမနေ့ကမူလနှစ်ပြမပြောခဲ့ဘူးလားဒီကနေ့ဗာလဲသစ္စာနှစ်ခုဗာနှစ်ခုတော့သစ္စာနှစ်ခုပြောရမယ်သူတော်ကောင်းတို့သစ္စာနှစ်ခုလေသူတော်ကောင်းတို့ရထားပြီတာမလားမရထားဘူးလေရထားတာလားကျေးနေပြီနော်တိဇာနှစ်ခုတိဇာကဘယ်နှစ်ခုတိဇာပြည့်စုံကဘယ်နှစ်ခုရှိပြောကြည့်ရအောင်ဒုက္ခတိဇာသမုဒယတိဇာနိရောဓတိဇာမဂ္ဂတိဇာဩတိဇာနှစ်ခုကတိဇာ၄ခုပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တခြားလားတန်ត្រာကလွတ်မှာလားဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထဲမှာကတော့အယုတ်သစ္စာ၂ပါးဘာသစ္စာ၂ပါးဟောအယုတ်သစ္စာ၂ပါးဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါဒုက္ခသစ္စာတဲ့သမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားကြည်ရတာလားအတိတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တို့တည်းတစ္ဆာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာဗာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာတစ္ဆာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာတို့အဝိဇ္ဇာအယုတ်ဓမ္မခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ကာယကံအကုသိုလ်ဝစီကံအကုသိုလ်မနောကံအကုသိုလ်ဟုတ်လားဒီလိုกายะติงคาระวสีติงคาระสิทธะติงคาระติงคาระเป็นนะบะตะนี้บาเนี่ยปัญญาภิติงคาระอปัญญาภิติงคาระอานิสาภิติงคาระปัญญาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားကုသိုလ်လုပ်ငန်းလားအပညာภิติงคาระဆိုတာတခြားလားအကုသိုလ်လုပ်ငန်းလားအာနိสาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားဗြဟ္မာဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းလားဘယ်နှခုဘယ်သူကကြိုးစားခိုင်းအဝိဇ္ဇာဘယ်သူကကြိုးစားခိုင်းအဝိဇ္ဇာ ဒီတော့ကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးလားဖေဟာလို့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပါမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာလားမလုပ်ပါဘူးဗျာဘာဥသိရမလဲဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကတခြားလားနိဗ္ဗာန်ပို့တာလားနိဗ္ဗာန်ပို့တာပါဗျာအဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကတော့တခြားလားတဏ္ဍာမှာဒုက္ခဘုံကိုပို့တာလားတခြားလားတဏ္ဍာလည်းဖို့ကျေစုပြုတာလားဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကသံသရာလဲဖို့ကျေစုပြုတာလားသံသရာလွတ်ဖို့ကျေစုပြုတာလားဒါဖြင့်ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ရမလဲဘယ်ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ရမလဲဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဘာဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့မတိလို့လုပ်တာလားတိလို့လုပ်တာလားတိတာကဝိဇာပြုလုပ်တာကကုသိုလ်ဟုတ်လားညာဥသိတဲ့ကုသိုလ်နော်ဟုတ်လားသူတော်ကတော့မသိတာကမသိလို့သံသရာလဲဖို့အတွက်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ပြုတာကသင်္ခါရပါတိစ္စဒီမှာကြည့်ပါတိစ္စမသိတာကမသိလို့သားကိုရှင်ပြုတာကပါတိစ္စသမုဒ္ဒယကဆင်းရဲကြောင်းဆိုသစ္စာကအမှန်တည်းဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ပြုတုန်းကဆင်းရဲခြင်းလို့ပြုတာလားဆင်းရဲဖို့ပြုတာလားချမ်းသာဖို့ပြုတာလားသို့တော်မလုတ်တဲ့မကင်တတ်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ကဘာသစ္စာဖြစ်သွားသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်အကြောင်းမှန်ရင်အကျိုးမှန်ကိုလည်းမပေးဘူးလားပေးပါလားပေးပါဘုရားဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကကျေစုပြုမှာကပါတစ္ဆာသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပေးမယ်နိရောဓတစ္ဆာအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခြားကတန်ត្រာလည်းဘုကုသိုလ်ပြုတာလားဘာဖြစ်လို့တန်ត្រာလည်းဘုကုသိုလ်ပြုတာလဲဆိုလို့ချင်းမသိလို့ပါဘုရားဘာဖြစ်လို့မသိလို့သံသရာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သို့ဖြစ်သွားပြီတခြားမသိလို့လားသစ္စာမသိလို့လားသစ္စာမသိတာကသစ္စာမသိဘဲနဲ့ရှင်ပြုကြောင်းဆောက်တာကဘာတစ္စာရတာကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာရတော့အိုနာတင်နဲ့မတူဘူးလားမဆင်းရဲဘူးလားဘသူရဲ့ခြံထဲမှာသွားဖြစ်ဘုသူရဲ့ခြံထဲမှာသွားဖြစ်သင်္မင်းရဲ့ခြံထဲမှာဖြစ်တော့သူအလိုရှိတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ပါစမှာဘုသူကသတ်စမှာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မသိလို့လူတာဘာပဲသစ္စာနဲ့ပြောလဲမသိလို့လူတာသမုဒ္ဒရာတစ္စာပြောဆယ်ဝိုင်းမထောက်တော့ကြီးစမ်းမပြောချင်ဘူးကဲမသိလို့လှူတာဘာတစ္စာရတာကဘာတစ္စာပြောကြည့်အောင်မသိလို့လှူတာသမုဒ္ဒရာတစ္စာရတာကဒုက္ခတစ္စာဆိုကြည့်အောင်မသိလို့လှူတာသမုဒ္ဒရာတစ္စာရတာကဒုက္ခတစ္စာဟောဒါကြောင့်မလို့အစစရာမှာပါလေဉာဏ်ဥရမယ်ဘာဥရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကပ်ဖဲ့တဲ့တခါကြီးတူကတဲ့ဆရာတော်တပါးပြောဘူးလေကပ်ဖဲ့ပြီးတော့လှုပ်တတ်တဲ့တခါကြီးတူကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကလည်းသိပ်မလဲမဝေနဲ့နေမှာပေါ့နော်သိပ်ပြီးတော့တခါကြီးတစ္ဆာသိပြီးတော့မှလူသင်္ကန်းတစုံလာလူတော့ဒါကြီးသစ္စာသိရမယ်သစ္စာကိုပထမဆုံးနှလုံးသွင်းပြီးတော့လူဆိုတပည့်တော်သစ္စာမသိဘူးဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါဆိုမလူတော့ဘူးဆိုပြန်ယူသွားဆိုပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးကကိုယ်ရောက်ခါကြာရဲ့တယ်နော်သူသစ္စာမသိသေးလို့မလူဘူးတဲ့ဟုတ်လားပြန်ယူသွားတော့ဘုန်းကြီးကရားလိုက်တာမရားလိုက်ဘူးလားအေးမရားလိုက်တော့ဒုက္ခနော်အဲ့လိုကဲသစ္စာမသိသေးလို့ပြန်ယူသွားသူတော်ကောင်းတော့ပြန်ယူသွားမှာလားအေးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဟုတ်လားပြန်ယူသွားတော့တခြားလားစေတနာပြတ်တာလားအဲပုပ္ပစေတနာလည်းပြည့်မ မုံစစေတနာလည်းပြဲအပရစေတနာလည်းပြဲစေနာသုံးတန်ထောင်းထောင်းပြဲသွားဥပစေနာပြတ်တော့သန္ဓရာဘဝမှာအယုတ်ဆိုးမယ်တဲ့ဥပစေနာပြတ်တော့အယုတ်ဆိုးမယ်ဟုတ်လားကောင်းလားမုံစစေနာပြတ်တော့သန္ဓရာဘဝမှာဆင်းရဲမယ်ဘဝအလယ်မှာနော်အပရစေတနာပြတ်တော့သန္ဓရာဘဝဒေဂာနီဝကြီးဆင်းရဲဖြစ်မယ်လှုပ်ကြွေးဖို့လူမရှိသူစုဘုလူမရှိနဲ့တချို့မတွေ့ရဘူးလား
1: တွေ့ရပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါစေတနာသုံးတန်မိုးသုံးပါမငြိမြလို့တဲ့မိုးသုံးကမငြိညာမငြိမြပဲတော့သီးနံတဲ့အောင်ရလားဒါကြောင့်မစေတနာသုံးတန်လည်းတခြားလားညီညွတ်ရပါလားညီညွတ်ရပါဗျ
1: ာ
0: သူတော်ကောင်းတော့ပြောတာကြားဘူးလားပင်စပါပြီဆိုတာကြားဘူးလေအရင်တုန်းကရုပ်ရှင်ရိုက်ပြောတာကြားဘူးတာပဲဘုံဘုံတော့မကြည့်ဘူးပါဘူးနော်ပင်စပါပြီအပင်စပါပြီဆိုတာပင်စဆိုတာ၅ပါနော်ပါပြီဆိုပင်စပါပြီဆိုအင်္ဂါ၅ပါလုံးပါလေရှို့တဲ့တယ်အင်္ဂါ၅ပါလုံးပါပြည့်တယ်မျက်လုံးကလည်းတောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံးတဲ့တော်ကြည့်လို့ကောင်းမယ်နော်နှစ်ရွက်ကလည်းဟုတ်လားလက်ကလည်းတခါတည်းအချိုးမကြနှာခေါင်းကလည်းအချိုးမကြလေဟုတ်လားဩခါကလည်းကိုင်းကိုင်းကောက်ကောက်ဟုတ်လားခြေထောက်ကလည်းခွင်ခွင်ဆိုတော့ဘယ်သူမှယူဖို့လို့မရှိနော်ပင်စပါပြီတဲ့နောက်ဆိုတော့ပါလေဘယင်မင်းနဲ့သွားတွေ့သေးတယ်အမလေးအကျိုးပေးကလည်းမသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့အယုတ်ဆိုးသလောက်အသာထိလိုက်လို့ရှိရင်တော့အိုးတခါတည်းဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲသွားဆိုပဲအသာကအလွန်နှုတ်ညံ့နှုတ်ညံ့တယ်ဆိုပဲဟုတ်လားဘာလူခဲလို့ဆိုဗိလမြေလူခဲလို့တဲ့ဘာလူခဲလို့တော့အဲအဲဒီမှာဆရာတော်ဥနန္ဒမှာကျောင်းဆောင်ရင်ကောင်းကောင်းသာလူရเนาะဗိလမြေလူလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အမတန်မှအတားရဲ့နုညံ့တဲ့ဖြစ်ရပါ့မနော်။ဒါပဲသန္ဓရာလဲရှင်လို့တော့မလူနဲ့ပေါ့။ဟုတ်လား။ဘာလဲရှင်လို့။အဲခုနကစေတနာချို့တယ်လို့ဒုက္ခရောက်တာနော်။ဘာချို့တယ်လို့။ပုပ္ပစေတနာချို့တယ်ဘာဖြစ်တတ်တယ်။အယုတ်ဆိုးတတ်တယ်နော်။အဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော့အယုတ်ဆိုးကုသမင်းဆိုတာမကြဘူးလား။အယုတ်ချောလားဆိုးလား။အယုတ်ဆိုးတဲ့အပြင်မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှနဲ့တဲ့ကြောက်ပေါက်မှနဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့အပြင်ဟိုမျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှကြောက်ပေါက်မှကြီးတယ်ကြောက်ပေါက်အမာရော့ကြီးတယ်လေတခါတွင်းကြီးဖြစ်နေတာကြောက်เสียကြီးဆိုပဲပပဝီရိကသူ့မျက်နှာနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဗါလဲထွက်ပြေးသွားတာနော်ပြန်ခေါ်လို့ကိုမရဘူးအယုတ်တခြားလားအယုတ်ဆိုးလို့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ဘဝကပိစိကဗုဒ္ဓကိုလေတူစားဖို့ကြံနေတဲ့မောင်းကိုလေဟုတ်လားသူ့ရဲ့မကြီးကပေါ့အဲ့ဒါလှူလိုက်တော့ဟုတ်လားသူတို့စားတာစားဖို့ကကြာတော့ဘလူပဲနဲ့ငါစားဖို့ကကြာပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားယူလိုက်တာနော်ပြန်မယူလိုက်ဘူးယူလိုက်လားပုပ္ပစေရနာပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတော့ဟာသူ့မကြီးကသူ့ကိုဆဲတာပေါ့တခါတည်းနဲ့အယုတ်တမဟုတ်လားနင်းကတခါလှူပြီးသားပြန်ယူတဲ့ဘာညာဆဲတာပေါ့နင်းနဲ့လေယူဇနာတရားအရမဟုတ်လားဝေးกว่าပြီးတော့နင်းကိုမမြင်ရပါလို့ရေမကြားပါလို့နင်းနဲ့မတွေ့ရပါလို့ရေဆူတောင်းတာကောနော်အယုတ်တမလို့ဆူတောင်းအဲ့တော့တတိပြန်ရတယ်ဖရာအလောင်းဆိုတော့တတိပြန်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါအိုးဟောက်တာပဲဆိုပြီးတော့တခါအပိစကဗုဒ္ဓတခါအရှင်ဖရာနေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြင်ပြီးတော့တခါပြန်လှူပြန်နော်ဆိုတော့ဆိုပြန်လှူဆူတောင်းပြန်တယ်သူနဲ့ယူဇနာတရားမှာဝေးပဲမဲ့လို့လေသူ့ကိုဆောင်းယူပြီးတော့ပါလေဟောက်လာတွေ့ဆုံပေါင်းသိမ်းရပါလို့အေးလို့ဆူတော့ဖြစ်မုန်းတာလေတန်ရုပ်စင်မုန်းတာလဲချစ်တာလဲမုန်းတာလဲမကောင်းဘူးဒါဆိုကောင်းလားချစ်တာလဲဟုတ်လားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတန်ရုပ်စင်မုန်းတဲ့လူမကြမ်းမြသတိမရဘူးလားဘာဖြစ်လို့မုန်းပါတယ်ဆိုမှသူကလာလာပေါ်တယ်ဟုတ်လားတော့ကြမ်းမြင်သူကမကြည့်ချင်းဘူးမမြင်ချင်းဘူးဆိုလေစိတ်ထက်ပါပါလေလာလာပေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တိုင်ရောစင်တဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမုန်းတာလဲမကောင်းဘူးချစ်တာလဲပုပ္ပစေနာပြက်လို့အဲ့ဒါနော်ပုပ္ပစေနာပြက်လို့ကုသမင်းဘာဖြစ်လဲအယုတ်ဆိုးလိုက်တာဟုတ်လားအယုတ်ဆိုးလိုက်တာကုသမင်းကြီးပိစပ်ပါပြီလေဘာစေနာပြက်လို့ပုပ္ပစေနာမပြက်ရင်နော်တခါခါလှူဖို့လို့စိတ်ကူထားပြီးတော့မဟုတ်လားလှူဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ရှားဆုံးဖြတ်ရချပြီးတော့မှမလူဖြစ်ဘူးနော်မလူဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဥပစေနာပြက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အလှတွေအများကြီးလုပ်နေပြီးတော့တခုတလေချွေးရင်းသွားလို့တော့ ရုပ်ဆိုးချင်မှဆိုးမယ်ထင်ပါတယ်နော်ကဲကဲရှော့ရမယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့လူတတ်တဲ့အခါမှာလည်းတခြားလားညာဥစီရပါလားမသိလို့လူဓာပါတစ္စာမသိတာကအဝိဇ္ဇာဥစီပြီးမသိလို့လူဓာကမသိလို့ကြောင်းဆောက်တာကမသိလို့ရှင်ပြူတာကမသိလို့ဆွန်ကြွေတာကပါတစ္စာချမ်းသာကြောင်းအမှန်လားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့တည်တည်ရင်သင်္ခါရပစ္စယတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားပင်စောကာရဘုံဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတူတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟောပါတစ္စာတခြားကရတာလားမတိလို့လူလို့ရတာလားပါတစ္စာကအကျိုးပေးဘာတိဇာအကျိုးပေးဘာတိဇာကအကျိုးပေးဘာတိဇာအဖြစ်အကျိုးပေးဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းတိဇာကမန္တရာလူဖြစ်ပြီဆိုကလေးကအမေ့ပိုက်ချက်ခြင်းရင်ကြောက်ကြုံနေရမှာဟုတ်လားခြင်းရင်ကြောက်ကြုံနေရမှာထဲပြီးတော့နှိပ်စက်လိုက်တာနော်ဘယ်နှလခံခဲ့ရကိုယ်လာဆယ်လာရေမွေးတွေနဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ရေမွေးတွေနဲ့အမွေးနန္တာနဲ့နေခဲ့ရတာလားမွေးသလားနန္တလားခဏစိတ်ကူးနဲ့တွားကြည့်ပါအောင်တွားကျင်သေးလားတွားကျင်သေးလားဟောတွားကျင်ရင်တော့ဒုက္ခကြိုက်လို့ဘာကြိုက်တော့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတစ္စာဘသူကအကျိုးပေးတာဘာတစ္စာအနေနဲ့အကျိုးပေးအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မသိလို့လူတာသမုဒယတစ္စာရတာကဒုက္ခတစ္စာဟောသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ပြောင်းကြစို့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားအလှူကိုပြောင်းရမှာလားအဲအလှူပြောင်းဆိုတော့အလှူဖွယ်ပစ္စည်းတွေပြောင်းလိုက်ရမှာလားညံအနေနဲ့ပြောင်းရမှာလားမဲရပါဘုရားတကယ်သီလို့လူတာပါတစ္စာမေဃတစ္စာရတာကនិရောဓတစ္စာဆိုကြည့်အောင်ညံဆိုအောင်ညာဆိုဒီဘက်ပြန်ဆိုမသိလို့

ဩသိတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ရမာကသန္တရာဘဝဘဝမှာဩဘေးနာဘေးဒီဘေးကွဲဘေးမွဲဘေးယင်ထုဝဲမြေလူဝဲတဲ့သင်မင်းရဲ့ကြက်ချံထဲမှာဟုတ်လားသင်မင်းရဲ့ချံထဲမှာသွားဖြစ်ရမယ်ကြက်ချံထဲမှာကြက်ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲသင်မင်းရဲ့ချံထဲမှာငါတို့ကသင်မင်းအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဆွဲထုတ်သစားတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာသွားဖြစ်ရတော့မယ်ကြောက်စရာကြီးဒါကြောင့်မလို့ဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတာပိစယောဟောတုဗန္ဓေချင်းဘယမယမာကံတပိတော်တို့ဣဒံဘုံညာဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာနတာတင်မင်းရဲ့ခြံထဲမှာဩဘေးနာဘေးဒီဘေးနဲ့တရားမဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမဟုတ်လားပိစယောလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံကောင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါရစေဖုရားမကောင်းဘူးလားအေးဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူတွေလှူရတယ်နော်ဟုတ်လားတရားစကံအမြတ်ဆုံးဓမ္မဒါနကုတို့လှူရတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလူသည်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပါရစေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီကနေ့တရားစကံဝင်ဒါလည်းဓမ္မဒါနပဲနော်ဓမ္မဒါနတဲ့မိမိတို့အစွမ်းနဲ့တည်းမြဲလည်းလူဖြစ်ကြတဲ့တန်းဖြစ်ကြတဲ့တခြားလားတစ္ဆာတိတဲ့လူလားအောသန္တရာမခန္ဓာဖြစ်ရတာမလွဲသာလို့သာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေဖြစ်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတခြားလားမလွဲသာလို့လားမသွဲမလွဲသာလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါရစေသို့တော်လည်းပဲတပြည့်တော်မဖြစ်ခြင်းပါဗျာဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘလို့လူရမယ်နိဗ္ဗာနတပိစယောဟောတုဒီလိုလူနော်ဒါကြောင့်မသိလို့လူတာပါတိစံရတာရမှာကသီလလူတာဘာတိစာရမှာကဩသူတော်ကောင်းတော့သီလလူတော့ဩခန္ဓာကိုမလို့ချင်းပိစုတ်ဘာမှာရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ဒီဘာတိစာဒုက္ခတစ္ဆာလို့သိကြတဲ့ကတခြားလဲညံလားညံပေါ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတော့ဘဝခန္ဓာနောက်ဘဝခန္ဓာလိုချင်ဦးမလားမလို့ချင်းဘလူတေတဏတေဩနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆွဲလန်းဦးမလားမဆွဲလန်းရင်ဘလူတေတဏဥပါဒံဒီဒီကဲ့သည်ရှိသောပြုလုပ်တဲ့ကံဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော်တခြားလညာဥစည်းလိုက်တာလားဒုက္ခပြိမဲ့ကံတွေကသေသေတော့ကမ္မဘဝនិရောဓဇာတိនិရောဓဇာတိនិရောဓအဲ့ဒါတဏှဥပါဒံကာမဘဝသေကိတိကျောပါတိဇာတိသမုဒိယသစ္စာသေးသည်ရှိသောအနာကမှာဇာတိစရာမရဏဒုက္ခတစ္ဆာတခြားလားအကျိုးပေးဦးမလားတခြားလားချုပ်ငင်းရတာလားဒါကြောင့်မလို့သိလို့လူတာပါတိဇာမေဃတစ္ဆာယမာကပါတိဇာဒီအကွက်ထဲမှာဒုက္ခတစ္ဆာတွေရှုပ်ပြီးတော့ပါတိဇာပေါ်လာမယ်နိရောဓတစ္ဆာပေါ်လာမယ်တန္တရာဝိထုကအဆုံးကိုပြုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဘာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်းလဲတပွင်လူသည်ဖြစ်စေရေလေးရေလက်တစ်ခွက်လူသည်ကလူသည်ဖြစ်စေတခြားလားဒုက္ခလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရကျင်တဲ့ဟုတ်လားဆန္ဒနဲ့လူရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလောဘမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တဲ့ဆန္ဒပြောကြည့်အောင်နောက်တစ်ချိန်ပြောကြည့်အောင်အေးကုသလဆန္ဒတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒပါတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တဲ့လောဘမဟုတ်သစ္စာနှစ်ခုအဲ့ဒါလို့မသိကြတဲ့ကြောက်ကြောင်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သံသရာမှာအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မလဲခဲ့ရဘူးလားလဲခဲ့ရတာလားသမုဒိယတစ္စာကိုပြုလိုက်ဗာတစ္စာယဒုက္ခတစ္ဆာကပါတစ္ဆာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္ဆာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္ဆာကကျေစုပြီးပါတစ္ဆာပြန်ရဒုက္ခတစ္ဆာကပါတစ္ဆာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ပါတစ္ဆာရဟော31ဘုံသင်မင်းရဲ့ခြံထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တထွေတီးတဲ့ဝလိုက်နားလိုက်သင်မင်းကသတ်လိုက်ဝလိုက်နားလိုက်သင်မင်းကသတ်လိုက်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေရတာလားအခုလည်းပဲ
တခြားလားသင်မင်းချန်တယ်မလားသို့တော်လည်းပဲဒီချန်တဲ့ကလည်းမြောက်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပွင့်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်ဒီချန်တဲ့ကလွတ်အောင်တော့ပြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်လားလမ်းမပြထားဘူးလားမပြည့်ခြင်းဘုရားရှင်အပြည့်လားသူတော်ကောင်းတို့အပြည့်လားမပြည့်ခြင်းဘုရားရှင်အပြည့်လားကိုယ်အပြည့်လားပြေခေါ်ပြေခြင်းပြီလားပြေခြင်းပါဗျာပျော်နေတော့ရှိသေးလားပျော်မနေနဲ့ဟုတ်လားပျော်ရင်ပျော်ရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခေါင်းမှာစပင်ဖြူလာတာလားမှန်ပါဗျာဘုသူဓမ္မခေါင်းမှာစပင်ဖြူလာဆိုင်ထားပြီအလံထောင်းထားပြီလေပလိတံသင်မင်းတကွန်အောက်အလန်းဟုကောင်းတွင်စိုက်သူစပင်ဖြူကိုရင်စိတ်တော်သင်မင်းမမြင်အောင်ဆိုးစေတယ်ဆိုးရကုန်သည်ဖြစ်၍သင်မင်းကပါလေအလန်းလာစိုက်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ကပါလေဟေးနေ့အလန်းတော့ငါတို့ကအစိုက်မခံနိုင်ဘူးကောင်းမှာအလန်းထူမခံနိုင်ဘူးဆိုးစေဆိုးလိုက်မယ်ဟေးလို့ဆိုးလိုက်တယ်နော်သင်မင်းကိုတခြားလားတော်လန်တာလားအဲ့ဒါလို့တော်လန်လို့တော့မရဘူးဟုတ်လားမရဘူးစပင်းဖြူတာလည်းမကောင်းဘူးလားစပင်းဖြူဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းအများကြီးဆောင်ရတာလေဟုတ်လားစာရေးဆရာတယောက်ကဗာပြောတယ်ဆိုတော့ဟောတခါကြီးစပင်းဖြူလိုက်လားစပင်းနဲ့မဆုပ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မဆုပ်ဖျားတဲ့ဗာပြောတယ်တခါကြီးစပင်းဖြူဆိုးလိုက်ရင်အလူဝဲသွားရင်ရှေ့ဆုံးကမထိုင်ရဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုငယ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ကိုဆုပ်ပလိုက်တာတဲ့စပင်းဖြူမဆိုးပဲနဲ့တွားလိုက်ကြအဘကြွားကြွားဆိုရှေးဆုံးကထိုင်ခိုက်တာတဲ့ရှေးဆုံးကထိုင်ခိုက်တော့တုတ်ပလိုက်တာဖရာတဲ့အကောင်းရစားရတဲ့ဟုတ်လားစပင်းဖြူတဲ့တတ္တိဟုတ်လားဗာတတိတော့အမလေးသူတော်ကောင်းတော့စပင်းဖြူတာနဲ့တော့ဂုံသတိမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကဲဒါကြောင့်မလို့စပင်းကိုဩဖြူအောင်လုပ်တာလေဘသူကလုပ်တာအေးသင်မင်းကလုပ်တာအဲ့ဒါအလန်လာဆိုင်ပြီตั้วเดเลยชูบไล่ปีตูอ่ะตู้แลขนาปะไปเลยหอล่ะอยู่ด่อมเเด้อยู่ด่อมเเโนติเปนี่ปีด่าแลเว่เปียวดงเว่สิติเด้ด่าแลเว่เปียวดงเว่สิติเด้หอล่ะด่าจังมะตริยาเมเตียกูปาวะตริยาเมเตียกูตริยาเมดาเมดิปะลุมาเตียตริยาเดลูเนี่ยไม่ยาเดลูเบ้ก็ไม่ยาเนี่ยเตหอล่ะไม่ยาเดลูเนี่ยตูก็เปียวปะနေတော့သင်မင်းအလိုင်းလာစိုက်ထားပြီနေတော့ဟုတ်လားသိပြီးတော့ဟုတ်လားပျော်ပျော်ပါပါနေတိတ်မနေကြနဲ့တော့တရားလေးပါလေလေနည်းနည်းပါပါအေးတရားလေးပါလေလေနည်းနည်းကတ်ပါအောင်ဟုတ်လားနေတော့မှာစပင်ဖြူတော့ကတ်ထားပြီသင်မင်းကဟုတ်လားတွားတွေချိုးထားပြီဟုတ်လားခါတွေကိုဟုတ်လားခါတွေကိုရိုက်ထားပြီသင်မင်းကရိုက်ထားပါလေခါတွေနာနေတယ်ဘသူကရိုက်တာอ๋อမျက်စိရိုက်ထားတော့မျက်စိကဘာဖြစ်သွားဟုတ်ပါဘူး။ဩနားကိုရိုက်ထားရိုက်လိုက်တော့ဩတကောလုံးရိုက်လိုက်တော့အပြင်အရေပြားတွေတွန့်သွားတယ်။တခြားလားတင်းမင်းလက်ကျက်လားတင်းမင်းပါဘူး။ကြောချာလို့ကြောချာလို့ဓမြမှန်တော့မတိဘူးဆိုရင်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါအရင်တော့ကဓမြကကြောဝလာချတယ်ဆိုမလားမောင်ရင်ရေတခွက်ပေးဆိုတော့ရေတခွက်မဟုတ်ဘူးဓမြတိုက်တာလို့ပြောရဟုတ်လားဓမြကိုဟုတ်လားဓမြကိုဓမြမှန်မတည်ဘူးဘုမဓမြတိုက်နေဟုတ်လားကြောချတာတောင်ဓမြမှန်မအားဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကမအားနဲ့နော်ဟောမအားနဲ့တော့တခြားလားသာသနာနဲ့တွေ့ရတာလားအဲဒီပရိသတ်တော့ဘယ်တော့ပြီးမလဲမပြီးဘူးနော်သစ္စာနှစ်ခုခေါ်လာမနေ့ကပြီးပြီဟုတ်လားမနေ့ကတရားပွဲမပြီးဘူးလားအဲသစ္စာနှစ်ခုပြီးတော့ပါလေလေးခုအလွာပါတယ်လေအေးအဲ့ဒါလိုခေါ်နေတော့ဘယ်ခါပြီးပါမဟုတ်ဘူးနော်ကဲလေးခုအလွာဆိုအလွာဆိုတာတခြားလားဖုံးတာပိတ်ထားလားဖုံးထားတာပိတ်ထားတာဘာလို့ခေါ်ဩအတိတ်ကြောင့်တလွာတဲ့အတိတ်မှာတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့အဝိဇ္ဇာတင်္ကာရသမုဒ္ဒရာတို့သစ္စာလုပ်ငန်းကိုဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့တခြားလားဖုံးထားပိတ်ထားတာလားအတိတ်ကြောင့်တလွားကပါလေဖုံးထားတယ်ပိတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာကိုလေအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေမှမတည်ဘူးတ
တန္တရာလေเจ้าတွေကိုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကြိုးစားနေတာတန္တရာလေเจ้าလို့သိလားအကုသိုလ်လုပ်နေတာလေအကုသိုလ်လို့မသိကုသိုလ်လုပ်နေတာလေတန္တရာရောက်တန္တရာမှာဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့မသိဝရိစိတ်နေတာလည်းပဲမြမပြေဝနာသေးဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဟောဘုသူကဖုံးထားလို့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဆိုရပါလေအတိတ်အကြောင်းတလွာကဖုံးထားပိတ်ထားလို့သူတို့ကောင်းတော့မှာတစုံတရာပျောက်သွားရင်ဟောလက်စွပ်ကလေးတွေပါတယ်ကြွချသွားလို့ရှင်မှာတခုခုနဲ့ဖုံးထား꽌ထားရင်မြင်သေးလားဒေါန်တောင်းရှာရတယ်မရှာဘူးလားတခြားကြောင့်လားဖုံးထားပိတ်ထားလို့လားဩခန္ဓာကိုလည်းပဲအဝိဇ္ဇာဖုံးထားပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှန်သိသိလားသိပါပါဘုရားကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အခါကျတော့မှားမှမှားမှားမသိဘူးဘယ်သူဖုံးထားပိတ်ထားလို့အဝိဇ္ဇာတဲ့ဖုံးထားပိတ်ထားလို့သူတော်မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါလေအတိတ်အကြောင်းတလွာနံပါတ်1ကွယ်မှာဒါတခြားလားအတိတ်ကကြိုးစားခဲ့တာလားသိပါပါဘုရားသူများတွေကြိုးစားခဲ့တာလားကိုကိုတိုင်လားတခြားလားဒုက္ခရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလားသစ္စာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြိုးစားခဲ့တယ်တမန်တေပိတိရှားပြမသင်္ခါရပိစယဝိညာဉ်နဲ့ဒုခန္ဓာပဲတပါးရလားဘာသစ္စာရနေဒုက္ခသစ္စာရနေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့အခါကြတော့ဘာလဲသူတော်ကောင်းတော်တန်ត្រာလေးចောင်းတွေကိုကြိုက်နေတာကဒါနာတန်ត្រာလေးចောင်းအလုပ်ကိုစွဲနေတာကတန္တရာလေကြောင့်အလုပ်ကိုထက်ကတလေလေကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာကကြိုးစားနေတာကကာမဘဝသစ္စာဖွဲ့ကြည့်လိုက်ဩဒီနှစ်ကွက်တွဲပိစုတ်ပံမှာဆက်နေတာကဗာလဲယခုဖြစ်စေပိစုတ်ပံကာလာပြီးတော့ဗာလဲပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာဒုက္ခသစ္စာကပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာကဘာအကြောင်းတလွာပြန်ပေါက်ပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာကဘာအကြောင်းတလွာကိုပြန်လှုပ်ပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုပြန်လှုပ်ပြန်ပြီးပြန်လှုပ်တော့သေပြီဒီချားမှမှာဘာအလွာနဲ့ပြန်ရအနာကအကျိုးတလွာပြန်မရဘူးလားဟောဒီပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုသစ္စာဖွယ်ပါသစ္စာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဟောဒီပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာသမုဒိယတစ္ဆကမ္မဘဝနဲ့တိမေဆွေကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာဘာတိဇာယဩပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာသမုဒိယတစ္ဆကိုကြိုးစားလို့နောင်ဖြစ်လက်ထာအနာဂတ်ကာလမှာအနာဂတ်ကျိုးတလွာဘာတိဇာပြန်ရဩဒီတော့သံသရာမသူတော်ကောင်းတို့အလွာလေးပါနဲ့ကောမလဲဘူးလားလဲနေတာလားအဲ့ဒီအလွာကိုလည်းတခြားလားတရားနဲ့ပြန်ဖွင့်ရမှာလားဩအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတနာကိုခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်ပြမမြင်နိုင်ဘူးလားခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့ကိုတက်ကတဲလေအာထုတဲ့ခါမှာကြတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့ကိုမမုံမာလားမုံမာလားမုံတဲ့တနေ့ဒုရကောင်တို့တခြားလားဆုံးသွားမှာလားဆုံးသွားရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲဒုရကောင်တို့ကြားခုပါတယ်ရွှေချင်ပေါင်းတုံးခါမအေးလေဟုတ်တယ်ဒုရကောင်တို့ပြောတယ်ကြားဘူးအရင်ကလည်းနားဘူးတယ်လေအညာရတဟိုးအထက်ပိုင်းမှာတက္ကမကြီးနာမည်ဒေါ်မွှေးအောင်တဲ့တရားတရားကောင်းတယ်အကြောင်းတက္ကမကြီးနော်တရားတရားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်လေးတရက်ရှင်ပေါင်းဟင်းဟင်းရတောက်နော်ပဇွန်6တည်းနိုင်နိုင်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ပေါင်းကြောတဲ့ပါလာတော့ရှင်ပေါင်းကြောကလည်းသူတော်ကောင်းတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းအောင်တခါပဇွန်6တည်းနဲ့9တည်းနဲ့ကြောထားတာကိုအဲ့ဒါအိုးတက္ကမကြီးရှင်ပေါင်းဟင်းရတောက်လည်းကောင်းရှင်ပေါင်းကြောကလည်းကောင်းအမလီတက္ကမကြီးလက်တောင်ချွေချထားရမလားမသိဘူးအိုးတောင်ချွေချထားရမလားမသိဘူးဆိုမြောက်ရင်မကြိုက်ဘူးလားပြောင်းရင်ကြိုက်တယ်နော်လူတိုင်းဟုတ်လားဒါသဘာဝပဲဟုတ်ကဲ့လားသူတော်တော်မလှဘူးပြောရင်လှတယ်ပြောရင်အဲသတိထားနော်မြောက်တာသတိထားနော်ဟုတ်လားဟိုရန်ကုန်ဘက်မှာလေအကြောင်းတကြောင်းမှာ
ဦးစင်းလေးတစ်ပါးနဲ့ဆရာတော်ကတပြည့်စစ်လက်ကြဆိုပဲတပြည့်စစ်လက်ကြတော့ခွေပုဂ္ဂလိတကောင်ကဆရာတော်အနာရောက်လာပါတော့အမိတဏ္ဏနဲ့သူ့ခွေကိုဒီခွေကတိတ်လိမ်မာတာကွာဦးစင်းပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဖေဟာခွေကပုဂ္ဂလိဆရာတော်ကလည်းပုဂ္ဂလိဆိုတော့ဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်နဲ့ဒူလိုက်တာဆိုတပြည့်စစ်နဲ့လိုက်ရိုက်တယ်အဲ့တော့သွားမြောက်လို့ဖြစ်ဘူးတော့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမြောက်တာမှားတယ်နော်ဟုတ်လားဒီတော့တော့အဲ့တော့ခုနကဒေါ်မွေအောင်ဆိုတဲ့တက္ကမကြီးကိုလည်းအဲ့ဆိုမြောက်တာတော့မဟုတ်ဘုန်းကြီးကခါတယ်ဘုန်းကြီးကအလိုက်သေးသေးဆိုတော့ခါတယ်မြောက်လိုက်တာကောနော်ခါတယ်တက္ကမကြီးဒေါ်လိုက်တာဆိုတော့တက္ကမကြီးကအဲနောက်တနေ့လေဘာနဲ့လာပို့နောက်တည့်ရက်ကြပြန်တော့လေအာဒီတင်မကသေးဘူးဗါလေချင်းပေါင်းခင်းပါစိုက်ထားတယ်ဟုတ်လားဟောနဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီတော့ကောင်းတော့တေကရဲ့လေးပုံတစ်ပုံလောက်မှာချင်းပေါင်းပင်ရစ်ပစိုက်ထားတယ်ဥစဉ်လည်းတအားကြည်ညိုတယ်ဥစဉ်ကလည်းတရားဟောကောင်းဥပဒေယုတ်ကလည်းကောင်းပါတော့အဲ့ဒါဆိုဥစဉ်ကချင်းပေါင်းဟင်းနဲ့ပဲဖုံးပွင့်နေရကြာလာတော့မဖြစ်သွားဘူးမညှိသွားဘူးလားညှိသွားတော့ဥစဉ်ကထွက်ပြေးသွားရောထွက်ပြေးသွားရင်ဟာအောက်ပြီအောက်ရွာပဲထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါဥစဉ်ကစားပြေးတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်ပြန်လာပါတော့ဒီပြည့်တော်မှလွမ်းလာပြီပေါ့နော်ဥစဉ်တရားကိုမနာရတယ်လေကြာပြီပြန်လာပါတော့ဆိုရင်ဥစဉ်ကလည်းဥစဉ်ကဘာဝကြောက်လို့ဟုတ်လားတက္ကမကြီးတော့ခင်ပါရဲ့ကြောက်တာပါကြောက်အဲနေ့တိုင်းစာရတော့ဗာလေမုန်းတာဟိုမုန်းတော့စာရိတ်လိုက်တယ်ခยีကုံခยีကြုံမှု့အောင်ကိုပြောလိုက်ပါချွေးချင်းပေါင်းတုံးခါမအေးအေးအေးဟုတ်လားအခုလေသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ပဲကြည်ပံများလာရင်မမုန်းပါလားမုန်းပါလားတရက်ကြည်လိုက်တော့ဗာတစ္ဆာတွေ့အာမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္ဆာကြားစိတ်ကလေးတွေ့လိုက်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္ဆာနိုင်စိတ်ကလေးနံခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္ဆာစခန္ဓာစသည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြည့်ပြဲဘာတစ္ဆာအာတွေ့တဲ့ခန္ဓာတွေ့သည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္ဆာဟောသူတော်ကောင်းတို့တောက်လျှောက်ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းခန္ဓာမှာအေးအလွာနဲ့ဖုံးတာပိတ်ထားလှုပ်ထားတော့ငကိုကအလွာတည်းနဲ့ဖုံးထားပိတ်ထားတော့ဘာမှမသိဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းတော်သတိထားဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပါတိစာမြင်ရပေါ်သမျှခန္ဓာတွေဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါ်သမျှခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကပါတိစာဟောမြင်တဲ့ဉာဏ်ကပါတိစာသိတာကပါတိစာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ငြိမ်မာကပါတိစာเออตะแยหมองเนี่ยหมองเย่เสร็จตุรกองတို့ကဒီဒီမက်ကတစ္ဆာဉာဏ်နဲ့လေဒီခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာခုနကအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏဒီပိစ္ဆုတ်ကအလွှာအဖုံးတွေကိုခွာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဖုံးကအကုန်ကွာအကုန်ကွာဘာတစ္ဆာမြင်ရတရက်ကြည့်တော့လေဒုက္ခတစ္ဆာတဏှာကြီးကြည့်တော့လေနှစ်ဏှာကြီးကြည့်တော့လေသုံးနိုင်ကြည့်တော့လေအဲဥပဇင်းလေးချင်းပေါင်းကိုမုံးတယ်လို့ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဗာတိစာမုံးလာမယ်နောက်ကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးဆိုလို့သူနဲ့ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ဟုတ်လားသေခန်းပြရှင်ခန်းပြနောက်ဆုံးမဲ့ဝင်လာတာကိုနော်အာဥပဝါပါလဲဆိုရင်ပက်ခန္တတိအတင်ခတိတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲပခန္တတိအတင်ခတိအတင်ခတိတင်ကထနေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အတင်ခတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တို့ညာဏဉာဏ်ကနေပြီးတော့ပခန္တတိပြေးဝင်သွားပါလေတော့ဤဟောကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမုံဉာဏ်ကဆုံးဉာဏ်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်သွားရင်တင်ကထနေကဉာဏ်ကအတင်ခတနေကိုပြေးဝင်သွားပြေးဝင်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စာသူတော်ကောင်းတို့ဟိုမကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ဟောမကြည့်စီကပေါက်ခါစဟောလားနှစ်ခွားကလေးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့နှစ်ခွားကလေးမကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးကိုပါလေမိုးချိုးပြစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့တဲ့ဟောလားပါလေမိုးချိုးပြစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စာဆိုတဲ့ခုနကနှစ်ခွားကလေးဟောလားမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးလိုပဲဟောလားစိတ်ထဲမှာကိန်းနေတာပေါ့နိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတော်တခါတည်းနဲ့မက်ကတစ္ဆာမိုးချိုးနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စာဆိုတာနှစ်ခွဟ
ဟုတ်လားမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဒိဋ္ဌိဝိစေကစားတခါတည်းတည်း

0: ဖြစ်တော့ဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အစီခံဘဝမျိုးလည်းဘတော်မဖြစ်တော့ဘူးသောတာပန်ဂုံရီတတ္တိနော်အကျိုးလည်းဘတော်ဘာမဖြစ်တော့ဘူးအကန့်လည်းဘတော်မဖြစ်တော့ဘူးကောက်ထနုနာတဲအရေးပြားမကောင်းတဲ့ဘဝလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားအကန့်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်အာအာတော့ဟုတ်လားဘတော်မှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့သောတာပန်တုဂတိသန္ဒရာအထက်သန္ဒရာသို့သာလဲပြီးတော့နတ်ပြည်မှာဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်အချင်းချင်းနတ်မင်းစီစဉ်လူမင်းစီစဉ်နတ်မင်းဖျားစီစဉ်လူမင်းဖျားစီစဉ်စီစဉ်နေနော်နတ်ပြည်မှာရပဲဖြစ်တာများပါတယ်နတ်ပြည်မှာတဝဒိန်သာယာမတုသီတာနေမှာနရိနရတိပရဏိမိတဝသဝတိနတ်ပြည်6ထဟုတ်လားအချင်းချင်းခန်းစားပြီးတော့အနာဂံဘဝနဲ့သုတ္တဝါသပြမပြီမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဆူဆူပွင့်တော်မူရမည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေကလည်းဖူးမြော်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်သုတ္တဝါဒပြမဘုမယဟန္တာဖြီးပြီးတော့ယဟန္တာပြမကြီးဖြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆံသွားမချမ်းသာသွားဘူးလား
1: ချမ်းသာပါပါဘုရား
0: သို့တော်လည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုသတော်ဘုရားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကတော့ယဟန္တာဖြစ်မှကြိုက်နော်တချို့ဝတ္တဗိရတဆိုတာဘောမှာပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟုတ်လားဘုံစင်ဆန်းပြီးတော့သွားကြတာเนาะအနာတပိန်တို့ဝိသာခါတို့ကဘုံစင်ဆန်းတဲ့ဗါတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဖုံးတဲ့ပိတ်တဲ့အလွာကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ချိုးဖြက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့သစ္စာနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့သစ္စာမြေလုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာမြေလုံးအာကိုသစ္စာမြေလုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်မောအောင်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိအင်းကြီးရာမမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်အရှင်ရှိတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
2: သာဓုသာဓုသာဓုရှင်အရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့ဆုတဲ့တရားနာမိကဒေသနာညာနာမိတာရိနာအဟောကြတော်မူတဲ့ဒေသနာညာအရှင်အတိုင်းတိုက်ပစ်ခြင်းညာနာတုတ္တဝါမိမိဉာဏ်ကိုပြီးသို့မကြအရှိကံဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာဘောဓတာဖြန့်၍ပြုလို့ထားသောကြောင့်ညာနုတရံဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာရှင်သူယဉ်ကျေးမြင့်တဲ့သွားတာလေတော့ဤဟောကြတော်မူတဲ့ဉာဏ်ကရှင်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာပြည့်လှည့်ထားကြလို့သာတရားတူရသွားကြတာလို့အထက်တာဆရာကြီးကသုံးသပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်ကြတဲ့အထက်ကဆရာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္ဒိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာခန္ဓာကညာကတော့ခန္ဓာပဲဆဲ့ထားကြလို့ခဏခဏမိဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဘုန်းကြီးကလည်းအံသုနာထတာတုကမ္မနတိကရောထာတံတုနာထသူဟောမဲ့တရားကိုနားသိကြကုန်တော့တာတုကမနတိကရောတာယုံမှန်သူအဖို့အမှန်ဆိုင်အောင်ညာဆိုင်လိုက်ကြကုန်တော့လို့သမ္မာတပိပိတို့ကြောတိုက်တွန်းပါစေ ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညာ၃ချက်အကြောင်းကိုခေါ်ရမယ်နော်ညာ၃ချက်ဆိုတာနံပါတ်၁ကသစ္စာညာနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကတော့ကိစ္စညာနော်နံပါတ်3ကသတ္တညာညာပဲနည်းစက်နော်ဒီအကြောင်းကိုပြောရမှာပဲနံပါတ်1ကသစ္စာညာနံပါတ်2ကကိစ္စညာနံပါတ်3ကသတ္တညာအဲ့ဒီညာ30ရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းကဒီကနေ့ပြောရပါမယ်ဣစ္ဆာညာဣစ္ဆာညာတတညာဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဣစ္ဆာဒီတရားတွေကိုဣစ္ဆာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဣစ္ဆာညာဣစ္ဆာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဣစ္ဆာညာဣစ္ဆာရဲ့ဣစ္ဆာတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့ဣစ္ဆာညာပြုလို့ပဲပြုတာဟိုလိုညာပြုလို့ပြီးပြီလို့ပြုတဲ့ဉာဏ်ကြတော့တတဉာဏ်ဉာဏ်ပဲနဲ့ချက်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကြောင်းညာဒီပြောအောင်လို့ပစ္စဉာဏ်ပစ္စဉာဏ်တတဉာဏ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပစ္စတရားတွေကိုပြုတဲ့ဉာဏ်ကပစ္စဉာဏ် သစ္စာရဲ့ကိစ္စတွေကိုကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကြတော့ကိစ္စဉာဏ်ပြုလုပ်ဖို့ကိစ္စဟုဆိုတာပြုလို့ပြီးပြီလို့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကသတ္တဉာဏ်ပညာ၃၀ဟာအရေးကြီးတာပေါ့တရားသိရတဲ့ဉာဏ်၃၀ပြည့်စုံလို့

0: ဒီညာတုံးစင်ဟာအရေးကြီးတယ်ဒီညာတုံးစင်မပါဘဲနဲ့တရားတူရလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒီညာတုံးစင်မပါဘဲနဲ့တရားတူရတယ်လို့ပြောတာကတော့ချင်းပုံတန်းသက်သာပဲဒီတယောက်ဟာအိမ်ထောက်တယ်တိုင်တလုံးမှမပါဘဲနဲ့အိမ်တလုံးပြအောင်ထောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့တူတယ်တဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကငါတိုင်တလုံးမှလည်းမပါနဲ့မပါဘဲနဲ့ထုတ်ပြီးရောက်ပြီးတိုင်းနေများနေနဲ့အဲ့လိုအမိုးကြီးအကာတွေနဲ့ပြင်းပြီးတော့ငါအိမ်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တကယ်အိမ်ဆောက်တဲ့ဆိုရင်တိုင်းတွေကအကြီးကမဟုတ်လားအမကန်တိုင်းတိုက်ပြီးမှထုတ်ပြီးရောက်ပြီးတိုင်းနေများပြီးအမိုးကြီးအချွတ်ကြီးတရားမှာမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပါပဲတဲ့ဒီမလဲပဲဒီညာတုံးစင်မပါဘဲနဲ့တရားကြည့်ရခဲ့တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီစကားနဲ့အတူတူပဲယုံတန်းစကားလို့ပဲ။ဒါကြောင့်အရေးကြီးလို့မှတ်ရပါမယ်။သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ညာဟာသစ္စာညာ။သစ္စာဆိုတာက၄ပါးရှိတယ်လေ။သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄မျိုးရှိတာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ဟုတ်တယ်သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာဟာသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ဒီလိုခုမှမဟုတ်လားမှန်ပါဗျအဲ့ဒီမှာပြောကြစို့ဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့အနေအဥ္ဇုံကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ဒုက္ခသစ္စာကိုစပြတယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာစကြောကြဆိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒါသစ္စာတော့အေးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရေးထုတ်ကြအောင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဘုန်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုစပြီးတော့ကြံပြီးတော့ဒီပြင်းလို့ထမအောင်လားဒီတဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြင်းရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးတော
1: ်
0: အာလုခုံးတို့ကဓမ္မတော်ငိုတို့ထိုင်ပြီးတရားနာနေကြတယ်လူခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နားနေတာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပ
1: ါ
0: ဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပဲဒုက္ခတော့ဒုက္ခဆိုကြီးတော်ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးတဲ့တစ်ခါဒီလူကြီးတတ်တဲ့ဒေတာလေးမတော်ဘူးလားဒီကိစ္စကလောဘဒေါသတရားလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောဘကလေးရတော့တမှုတရားသစ္စာတခါတည်းလူချင်းတတ်တဲ့ဥစ္စာလေးကဘာတဲ့တော့တမှုတရားသစ္စာကျန်တတ်တဲ့ဥစ္စာလေးအကုန်လုံးသိမ့်ကျုံမှလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဘာတဲ့တော
1: ့ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဟုတ်တယ်ယူသက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြင်းရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လောဘတဏှာကလေးကသင်္ခါရခန္ဓာတော့ပါတာပေါ့လောဘတဏှာလေးကလေစေတသိက်လောဘစေတသိက်ကအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတော့ပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုသူဖဲထုတ်လိုက်သမားသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့သူကဒါလေးလောဘကလေးကိုဖဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီယူပတ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာက50ရှိတာမဟုတ်လား လောဘလေးဖဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်50နဲ့4ပါဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီ49ပါလဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာခုနကဖဲထုတ်တဲ့လောဘကလေးကတော့သမုဒယသစ္စာဟုတ်ကြလားခန္ဓာအလုံးပဲနှစ်ပါးတော့ကတူတွေတို့ယူသက်ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရဝိညာဉ်သက်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မှာလောဘစိတ်တိတ်ကလေးကအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေပါတာပေါ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေပါတယ်ဝိရဏကဝိညာဉ်ဝိရဏစိတ်တိတ်ကဝိရဏခန္ဓာသိဉ္ဇစိတ်တိတ်ကသိဉ္ဇခန္ဓာကျန်တဲ့စိတ်တိတ်50ကသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီ50ပဲပါတာပေါ့50တဲ့လောဘကလေးဖွဲ့ထုတ်လိုက်ရင်40နဲ့ကိုပါအပေါင်းလုံးစတဲ့ယူသက်ခန္ဓာရောဝိညာဉ်ခန္ဓာရောပြင်းခန္ဓာရောစိတ်တိတ်40နဲ့ကိုပါရော ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောကျန်တဲ့အကုန်လုံးသိကြပါပါသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေအဲဒီလောဘကလေးကိုဖယ်ထားလောဘကလေးမှတရားကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေဘာသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလောဘကလေးကတော့ဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာလူချင်းတဲ့လောဘလူတဲ့ပေါ်တတ်တယ်မဟုတ်လားသစ္စာကလေးကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိရင်မှတ်လိုက်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟောအောအောသစ္စာ၄ပါးပဲမှာအခုသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြည့်ပြီနော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာငြိမ့်နေရဲ့လားလို့ဆိုတော့မငြိမ့်ပါဘူးယူတက်ခန္ဓာလည်းမငြိမ့်ပါဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းမငြိမ့်ဘူးသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာမငြိမ့်ပါဘူးကုရိတ္တရာချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်မကုန်လားချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်တဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာนิโรธะทิสสาบ่าแต่รู้นิโรธะทิสสาจิตนี่แหละชุบหยอดกูเนี่ยเนาะเวทนาแหละชุบหยอดเตปัญญาแหละชุบหยอดเตจําได้ปัญญาได้ขันธ์49บาสว่าแหละชุบหยอดเตวิญญาณได้ขันธ์แหละชุบหยอดเตชุบหยอดชุบหยอดว่าล่ะดิบาทิสสานิโรธะทิสสาโอ้ถ้าทิสสา4မျိုးได้มั้ยอะคือทุกข์ทิสสาแล้วตี้สิสมุทัยทิสสาแล้วตี้สินิโรธะทิสสาแล้วตี้หมดล่ะအဲ့ဒါဒီကိုတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ချုပ်အကုန်လုံးသိနိုင်တာပေါ့ပေါ်လာတာလည်းသိနိုင်တယ်ကြောက်ကုန်တာလည်းသိနိုင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေလည်းသိနိုင်တယ်သမုဒယသစ္စာတရားတွေလည်းသိနိုင်တယ်ချုပ်ကြောက်ကုန်တာတွေလည်းသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သိလိုက်တဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဩအဲ့လိုဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးဟာဒီခန္ဓာတည်းရှိတာပေါ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာစာအုပ်ထဲရှိသလားလို့အောင်းမိတယ်လက်စားတတ်တော့ခန္ဓာထဲမှာပဲစာအုပ်ထဲဆိုတာကမှတ်တမ်းပဲစာအုပ်ကပါတော့မှတ်တမ်းတကယ်ရှိတာကခန္ဓာထဲမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းပြင်ပြီးတော့ထားတာနော
1: ်
0: ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုခုပြောပြနေတယ်ဩဒီလိုကိုပြောကြစို့လက်ပြဟပြီးတော့ပြောကြစို့အခုနောက်တော့ငါပဲစာပြောပဲစာပြည့်စာပြောပြောချင်းပဲလက်ပြပြောကြစို့အခုတရားဓမ္မတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမဟုတ်ရလဲမပြောင်းဒီပဲလဲမရှိငင်းငင်းနေရမယ်ဆိုရင်ညောင်းတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ညောင်းတယ်ညာတယ်တိုက်တယ်ကျဲတယ်အောင့်တယ်အင့်တယ်မလာဘူးလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ညောင်းတာညာတာတိုက်တာခဲရတယ်ကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခဒီပေါ့ဟုတ်ပြီလားလူတွေကပြည့်ကြပြီးတော့နေလို့ဟောလူတော်နိုင်တယ်ဟိုကနာထားကြခြင်းနဲ့ဒါတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောထားကြတယ်ရက်နေရတော့ကြားတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုရောမလာဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဟောဒီမဲ့မှာဆက်နေလို့ရှိရင်အေးတယ်အတင်းနဲ့ပြန်ဝင်ခြင်းတယ်ရောမဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကထားခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်အတင်းဝင်ခြင်းနဲ့ဒီမဲ့ဖက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ဆိုင်လေးကလောဘမဟုတ်လား အဲ့ဒါကလေးကဘာတစ္ဆာသမှုတရားတစ္ဆာဟုတ်ကဲ့လားဩဒါလေးတွေရှိနေတာပဲတွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့အိပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခြင်းနဲ့ကလေးစီလို့များဘာတစ္ဆာသမှုတရားတစ္ဆာဒီလိုမဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်သူဖြစ်ခြင်းတိုင်းသူလုပ်ခြင်းတိုင်းသူလူဆရာထားပြီးလုပ်ရခရတဲ့ဥစ္စာဟူသောများကဒုက္ခတစ္ဆာဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဥဆောင်တိုင်းထားပြီးတော့လောက်ရတဲ့ဥစ္စာကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားဩဒီလိုကိုအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကငြိမ်းတာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ငြိမ်းမနေဘူးခဏနေပျောက်ကုန်တာမဟုတ်လ
1: ား
0: ပျောက်ကုန်တာပဲခြင်းနဲ့လေးကအများတိုင်းဒီခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးနဲ့အများတိုင်းခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးသူလည်းပျောက်ပါတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ပျောက်ပါတယ်ဆိုတော့ချုပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအမေချုပ်တော့သွားတာကဘာသစ္စာဒီရောဂါသစ္စာဟုတ်တယ်မို့လားဩဒုက္ခတွေလည်းချုပ်တော့တာပဲသမှုတရားလည်းချုပ်တော့တာပဲဒီလိုမို့လ
1: ား
0: အဲ့ဒီချုပ်တော့သွားတာကဘာသစ္စာဒီရောဂါသစ္စာအဲ့ဒီသဘောတွေကိုကုသိုလ်တတိထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်နေတဲ့အခါဒါတွေအကုန်သိတာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာလောဘဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိတယ်ဒီလိုလေအဲဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာလဲသိတယ်ဒါတွေချုပ်တော့တာလဲသိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား တက်ကိုတိတယ်တိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးကပါသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဟုတ်ကလားဩသစ္စာတတ်တယ်ဒီလိုကိုဒီတိုင်းဆိုရင်အဲဒီချက်မှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခသစ္စာတိသမုဒယသစ္စာတိဒါတွေချုပ်တော့သွားတာကနိရောဓသစ္စာဒီအလုံးဖြစ်ပြနေတာတွေကိုတိနေတာကမေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးလို့ပေါ့
1: ပါပ
0: ါပါသစ္စာ၄ပါးလုံးခန္ဓာထဲရှိတာပေါ့
1: ပါပါပါ
0: ဩသစ္စာဆိုတာဟိုလုံးကစာအုပ်သေးလားဆိုအောင်မေ့တယ်လက်စားတတ်တော့ခန္ဓာထဲပါပေါ့ပ
1: ါပါပါ
0: စာအုပ်သေးရှိတာကမှတ်တမ်းတကယ်ရှိတာကခန္ဓာထဲမှာအခုအလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒဂါရမတို့တဏ္ဍမှာသစ္စာ၄ပါးလုံးရှိနေတာပဲ
1: ပါပါပါ
0: ကိုယ်ကတာမသိတာရှိတာကတော့ရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုကိုကမသိလို့ပါဒီတဘောတွေကိုသိပြီဆိုရင်သစ္စာတရားတွေကိုသိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီတဘောတွေမသိလို့သစ္စာတရားတွေကိုသိတယ်သိတယ်ဆိုတာညံမဟုတ်လ
1: ား
0: သစ္စာကသစ္စာသိတာကညံဆိုတော့သစ္စာကိုသိတဲ့ညံအတူတောက်ဆိုတော့သစ္စာညံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာလို့သစ္စာဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်လားအမှန်တရားကြီးလေးခုရှိတယ်လို့ဆိုကြဘုရားကုရုဏာကကြီးမားကျက်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာလောကကြီးအပြင်မှာအမှန်တရားကြီးလေးခုမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတာဘယ်ပညာရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုတာအခုပြောပြီနော
1: ်
0: ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: သစ္စာစာအုပ်ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားအဲ့ဒီအဲ့ဒါလို့သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သိတာကဘာလို့ဉာဏ်သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်အတူပေါက်ဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသိရမှာပဲဘုန်းကြီးတို့တကယ်မသိခဲ့တဲ့ဘုရားတန်ခိုးကြီးရှင်းနေတာဘုရားကလည်းပြောပါတယ်သစ္စာတရားကိုမသိဘူးတဲ့သစ္စာနာဘိက္ခူအရိယသစ္စာနာအနာနုဝေဒာယထာဘူတံအတ္တနာအနာနုဝေဒာအပ္ပိဝေဒာတုံမာကင်းသာမမင်းစာတန်တာဝိတံတံပရိတံမင်းတို့ရောငါတို့ရောသစ္စာတရားကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားတန်ခါကြီးခြေခဲ့ရပဲဒီလိုပြောတယ
1: ်
0: ဘုရားတန်ခါကြီးစပ်ပတ်ထလဲပြီးတော့ရှင်းပြတာဘာမသိလို့တည
1: ်း
0: သစ္စာကိုမသိလို့သစ္စာတရားကိုမသိတဲ့အတွက်ဘုရားတန်ခါကြီးခြားရလို့လဲပတ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားလူပြေရောက်လိုက်၊နတ်ပြေရောက်လိုက်၊ဓမ္မပြေရောက်လိုက်တခါလူပြေပြန်တဲ့တခါတည်းအပေရောက်လိုက်အဲ့ဒါနေပြန်တက်လာလိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ဓမ္မပြေရောက်လိုက်လူပြေပြန်ရောက်လိုက်နဲ့တုံးတဲ့တပုံပြင်းမဲ့မထက်ဘူးတပုံပြီးတပုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာပစ္စာဒုက္ခပစ္စာအဲ့ဒါခြားရလေဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့အခုလည်းလူပြေရောက်နေရတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဒီဘဝမရောက်ခင်ဘယ်ဘဝကလာခဲ့တယ်လို့သိလားဒီဘဝကတည်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘဝမချုပ်သုံးမျိုးမှုရှင်ဘယ်သားမယ်ဆိုတာသိလားမသိဘူးဒီသုံးရတဲ့ဘုံအပြင်းတွေမှာတခုခုလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖြည့်ပြီးတော့နေတယ်ကြဘဝတန်တရာလည်းမချရလို့ပတ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတော့သစ္စာပြားကိုမသိလို့ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပြီးစတုံနာရိယသစ္စာမှန်သူကလေးပါးပြားတို့ကိုအတ္တနာမသိမမြင်ခြင်းကြောင့်နာမှုဘောတာပြောကြအနာမှုဘောတာမသိခြင်းကြောင့်မမင်းစီဝတ္တမာကျင်စမင်းတို့ရောငါတို့ရောတန်တာဝိတံတံပရိတံကိုတို့ကမင်းတို့ရောငါတို့ရောဒီသစ္စာလေးပါးပြားကိုနားမလည်လို့ပဲဘုရားတန်ခါကြီးခြေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လေဒီဒီလိုဆိုသစ္စာလေးပါးသိလို့မကောင်းဘူးလ
1: ား
0: သစ္စာဘယ်နှပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာသစ္စာလေးပါးမသိလို့ပဲဘုရားတန်ပြရတဲ့ရှင်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကသစ္စာကိုသိကြတာပေါ့တခါတော့ကအရှင်အာနန္ဒာကိုမိန်တာအာနန္ဒာရဲ့မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သံဃာဗုဒ္ဓမာတိ အကျိုးကိုလိုလားလို့ရှိရင်တခြားစကားတွေပြောမနေကြမှာနဲ့ပြောအချိန်ပုံလို့စစ်သာစကားတွေကိုပြောကြမှာဟုတ်ကဲ့လားစိတ်သာစကားတွေကြမ်းကြပြောကြမှာတခြားစကားတွေကြောက်မပြောကြမှာနဲ့အကျိုးကိုလားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သာစကားပဲပြောပါတဲ့အခုစိတ်သာအကြောင်းပြောပြီနော်စိတ်သာတရားဆိုစိတ်သာကဘယ်နှပါ၄ပါအခုလက်တွေ့ဟပြတယ်ဘယ်ဟာစိတ်သာလဲလို့ဆိုတော့အခုကြာကြာထိုင်ကြည့်ရငိုတို့တိုင်းကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညောင်းတယ်ညာတယ်တိုက်တယ်ခဲတယ်အောင့်တယ်အင်းတယ်တောင့်တယ်ပြင်းတယ်ဆိုတာဒီပြလာတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါကြီးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါနဲ့ပဲညောင်းနေလို့ဒီမှာမနေနိုင်ဘူးဆိုထသွားခြင်းနဲ့မတ်တရခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တုံ့လောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ကလေးကဘာသစ္စာอ๋อဒီလိုကိုသစ္စာဆိုတာเนาะဒီတော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာရယ်အမှုတရားသစ္စာရယ်ဒါတွေရှိနေတာပဲရှိနေမယ်လို့ရှိမှမသိဘူးသစ္စာတွေကတော့ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်မယ်လို့သစ္စာတွေဖြစ်မှန်းသိလားဒါကြောင့်သစ္စာမသိတဲ့ဘူးလေးလို့ဆိုရတာပေါ့ဒီကြည်သာပေါ်လာတာပျောက်ကုန်တာပေါ်လာတာပျောက်ကုန်တာဆိုတော့ဝေးရောဒီသာသမှုတရားသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတောင်မသိဘူးနော
1: ်
0: ညောင်းတယ်၊ကြိုက်တယ်၊ခဲတယ်အဲ့လိုဆိုလကားငါခါပေါ်နှစ်ချက်လောက်သစ္စာနဲ့အညောင်းသာဖြစ်တာမဟုတ်လ
1: ား
0: တကယ်တော့ဘာသစ္စာတွေဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပူတယ်အဲ့တဲ့ဆိုဘာသစ္စာတွေဖြစ်တာဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာအေးတဲ့ဆိုရင်ဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာမင်းကကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးအေးရင်နေအောင်လို့ဘူးပါတော့ကပြီးတယ်နော
1: ်
0: အဲ့လိုရှင်လေရေချိုးဖို့ကပြီးတယ်မဟုတ်လား တကယ်တော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာဒုက္ခတွေသစ္စာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသိရလ
1: ား
0: အဲ့ဒါပြောတာပေါ့သစ္စာမသိဘူးဆိုတာသစ္စာတွေဖြစ်နေရတဲ့သစ္စာမသိတာနော
1: ်
0: ဇဘိုးတိုက်တဲ့အခါကျလက်ကသွားတယ်ဇဘိုးကသွားဖမ်းတာမဟုတ်လားအင်းသွားအမှန်ကညံနေသွားတာမှာညာနဲ့မသာဘူးလက်နဲ့ပါမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမှောင်ကြီးတဲ့စဘိုးကိုသွားဖမ်းမှာမှန
1: ်
0: ဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာတိတ်တယ်ဆိုဘာသစ္စာဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုညာနဲ့သွားပြီးတော့မက္ခသစ္စာနဲ့သတိရမှာမက္ခသစ္စာနဲ့မတည်ဘူးလက်နဲ့သွားစဘိုးကိုမတော့ဖမ်းမလို့လေမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာကြည့်ပါဦးညာနဲ့သွားမှာညာနဲ့မသွားဘူးလက်ကသွားတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်
0: တော်ကြီးတဲ့အဲ့လိုကိုပဲဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတို့တလွဲတွေဖြစ်တာနော
1: ်
0: တကယ်တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလာပြီးဒုက္ခသစ္စာတွေသိရတာပဲဒီလိုသိရမှာနော
1: ်
0: ဟင်းဘုန်းကြီးတို့တရားအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပါသစ္စာတွေဖြစ်နေရတာနဲ့သစ္စာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါမသိတာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အဲ့လိုကိုဒီရရှိရတော့သိရတော့မယ်ဆားလို့ဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားသာရဲဆိုတော့သာရဲတို့ကပြောနေတာမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပေါ့
1: ။
0: ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်တယ်နော
1: ်
0: ။ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်။
0: ဒါဒီဖြောက်ခြင်းနဲ့အညောင်းအညာတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ကုသအေးရတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ကြားတာကျင်တာတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကလောဘမဟုတ်လား
1: ။
0: ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါသစ္စာအမှုတရားဖြစ်တာ။အမှုတရားသစ္စာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရမှာနော
1: ်
0: သိရမှာသိရလားမသိဘူးအခုတော့တိရသမာဓိထူထောင်လိုက်ချက်မှာအခုတော့စိတ်ကိုဉာဏ်အောင်ထားပြီးတော့သမာဓိထူထောင်လိုက်ချက်မှာသမာဓိထူထောင်လိုက်ချက်ရှင်ဉာဏ်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိလို့ရှိရင်တော့ဩသမှုတရားသစ္စာတွေဖြစ်လာဟဲ့ဩအခုပျောက်သွားတယ်ဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်လာတယ်ဟဲ့အပျောက်သွားတယ်ဟဲ့လို့သမာဓိထူထောင်ရင်ဉာဏ်ဝင်တယ်ဉာဏ်ဝင်တော့ဒီဉာဏ်နဲ့သိတာပေါ့အဲ့လိုဒီသိလာရင်တော့သိနေတယ်သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ဟောသစ္စာကြီးကိုရှိတာပဲရှိတာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးနော
1: ်
0: အဲ့လိုဒီဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီသဘောကြီးချုံချုံသွားပဲ